0: למרות שאומרים חצי שנה, לא יודע. פורטלנד בשנה שעברה, בעונה שעברה, עם 42 ניצחונות, עם הופעה בפלייאוף, סיימה במקום השמיני, אתם זוכרים מה היה, איך היה, נגד מי היה? 42-40 מבחינת האובר אנדר העונה, לא מאמינים בה. זאת אומרת,
1: למה?
0: משפרים קצת את המאזן של העונה שעברה ל-42.5 ניצחון. אם אתה שואל את ה-BPI של ESPN, זה כבר יורד ל-41.6.
1: שלחת להם כבר מכתב תלונה?
0: כן, אני מתלונן כל הזמן.
1: טוב, לגבי פורטלנד, אני חושב ש... טוב, דיברנו על זה כבר, על הטרייד של ג'ה, שזה פשוט לא מתאים, איך אתה אמור לשחק אותם גם את ג'ה, גם את לילארד, שחקנים שהם מינוס רציני בהגנה, והם גם לא, והם קטנים פיזית, כמה אתה יכול לחסות עליהם. אני חושב שגם אחת הבעיות זה שאוקיי, אז אתה יכול להביא את, יש לך את קמרה, הבאת את מתיס טייבול, לא שאני חושב שהוא, סליחה, לא, איבדת את מתיס טייבול. וגם איבדת את ג'רמי גרנט, שזה כאילו בדיוק השחקנים שאתה צריך במצבים כאלה, שיכולים לתת גוף ויכולים לקלוע, אז איבדת אותם. ובטח ובטח שאתה מסתכל גם על השמות הנוספים שנמצאים בקבוצה הזאת, שהם גם ג'רו הולידיי וסקוט אנדרסון, שכולם פחות או יותר יכולים לשחק על עמדה אחת וחצי על המגרש, אבל כנראה שכל אחד מהשחקנים שציינו מצפה לשחק 30 פלוס דקות כשהוא הסתכל על הקריירה שלו בשלב הזה שבו הוא נמצא, ואני לא רואה איך זה משתלב. אני לא רואה איך זה משתלב, לא מבחינת הכימיה על המגרש, לא מבחינת הכישורים המשלימים בעמדות הללו. נכון שלחשוב על חמישייה של לילארד וג'רו לצידו של דני, לצידם של דני, קמרה וקלינגן, אתה אומר וואלה, זה יכול לעבוד דווקא טוב. וזה נכון, אבל שוב, הבעיה היא, זה לדעתי בהיררכיה הלא מוסדרת פה. כי לילארד, עם כל הכבוד לזה שהוא ישב על הספסל בעונה שעברה וראה את דני פורח ומשתלט על הקבוצה, הוא עדיין, אני בטוח בזה, למרות גילו המופלג בגיל 36, הוא שחקן ששיחק 11 שנים בפורטלנד והקבוצה הייתה שלו. הוא חזר מבחינתו הביתה. אני בטוח שהוא יותר מבין את מקומו שהוא צריך להשתלב לצידו של דני, עם כלייה וכן הלאה, אבל אני בטוח שהוא גם עדיין חושב שהוא האלפא בכל הסיפור הזה. במובן מסוים זה נמצא שם, בין אם תסכים איתי ובין אם לא. על אחת כמה וכמה שאתה מכניס לכל האירוע הזה את, בוא נגיד, קפטן חסרי המודעות העצמית בליגה הזאת, ג'ה מורנט, שהוא כבר איזה 3-4 שנים לא עושה שום דבר, אבל הוא עדיין בטוח שהוא first team all NBA talent. ואני בטוח שהוא עדיין רואה את עצמו כאולי כאלפה של הקבוצה הזאת, ושום דבר בקריירה שלו לא הראה לי שהוא יבין את מקומו החדש לצידו של דני ולא בתור השחקן העיקרי בקבוצה הזאת. איך אתה זורק את כל הקלחת הזאת ביחד? אני לא יודע, בטח ובטח שיש לך גם עוד מאחורה את סקוט אנדרסון, בחירה שנייה שלישית בדראפט לפני כמה שנים, בדרך לחוזה חדש שהוא רוצה להשיג, ואני בטוח שגם סגנון המשחק שלו ישקף את זה גם כן. אז האם כל הדבר הזה יהיה מוצלח ביחד? לדעתי, ממש לא. סליחה שחפרתי.
0: לא, לא, נתת את הטייק שלך, זה בסדר. אתה אומר אנדר 42 וחצי?
1: אני אומר אנדר, בגלל החוסר כימיה הזאת, ודווקא אני חושב ששיידון שרפ, אני רק אוסיף משפט אחרון, נכון שהוא נפצע ובאיזשהו מקום זה יפנה דקות לכל הפסיכים שדיברתי עליהם עד כה, סקוט אנדרסון, ג'ה מורנט וכן הלאה, אבל דווקא שיידון שרפ זה שחקן שהיה הרבה יותר מתאים לשחק אותו בכלל הרכבים האלה, כי הוא לא כל כך צריך את הכדור בידיים, הוא יכול לשחק ולשפר אלמנטים שפורטלנד צריכה. אני לא מתכוון חלילה לאחל לאף שחקן להיפצע, אבל היה עדיף לפורטלנד הרבה יותר שהפציעה תגיע לאחד מהגרדים שציינתי, ג'ה מורנט או סקוט אנדרסון, מאשר לשיידון שרפ. ובמצב הזה זה יפגע בקבוצה, אבל ייתן להם יותר דקות על המגרש.
0: טוב, קודם כל, אני חושב שמה שאתה אומר אולי נכון לנקודת הפתיחה של העונה הזאת בכל מה שקשור לג'ה מורנט. אני לא מסכים איתך הרבה מאוד דברים שאמרת על סקוט אנדרסון, ואני חושב שסקוט אנדרסון, למרות שהוא שחקן שמשחק בחוסר שליטה מסוים ולפעמים מהר מדי לעצמו, עדיין הגנתית, ראינו את זה גם בעונה שעברה, אחרי שהוא הצליח לנער את הפציעה ממנו והסיר קצת חלודה, וגם עכשיו בפרי סיזן, בסדר, הם שיחקו נגד גולדן סטייט

0: עם שמונה שחקני ג'י ליג בגדול, למרות שלפעמים המשחקים האלה יותר קשים, כי לשחקני ג'י ליג יש על מה
1: כן,
0: לשחק, והם
1: משחקים
0: צריכים
1: חזק.
0: להוכיח את עצמם, משחקים ממש חזק, תוקפים הרבה יותר את הסל ושומרים הרבה יותר טוב, ועדיין, היה שם איזה בלוק גדול של סקוט, בלי קשר, הוא שחקן מהיר, הוא שחקן אקספלוסיבי,

0: ליל ארדזב.
1: לילארד עזב אותה, בשנה הראשונה של לילארד עזב אותה, בעצם השנתיים הראשונות שלו היו כשלילארד, לא, סליחה, לדעתי הוא עוד עשה שנה ראשונה עם לילארד, לא?
0: לא, 3 שנים סקוט בליגה,
1: סליחה,
0: שלוש
1: סליחה,
0: שנים
1: הפוך,
0: זה
1: סליחה.
0: בדיוק 3 שנים שלילארד לא בפורטלנד. הוא היה שנתיים במילווקי, ושנה שעברה ישב על
1: לא,
0: הספסל
1: בסדר,
0: פצוע
1: כן,
0: בפורטלנד.
1: שנה שעברה הוא היה איתו על הספסל, אבל לא שיחק איתו. הוא הגיע בדיוק אחרי שהוא עזב, בכל מקרה. אני חושב שיש שם פוטנציאל, ויש שם מהירות מסחררת, ויש שם אתלטיות יוצאת דופן, ויש דברים שהוא יכול לשפר, אני עוד מאמין בו. מעבר לזה, ג'ה מורנט פשוט לא מתאים, הוא לא מתאים לקבוצה הזאת. הוא נראה כמו אורח בכל מה שיצא לי לראות, גם במשחק דם עונה, גם בסקרימינג שהיה בתחילת השבוע ביום ראשון. הוא קלע את השלשה מהחצי שהכריע את המשחק, והוא עשה את ה-360 הזה, היפהפה, בלאה פריברס, אבל משהו בשפת גוף שידר שהוא אורח לי לפחות, והסתכלתי עליו הרבה, ישבתי שם ביציע וראיתי את זה מקרוב.
0: אבל אתה חושב, אני מבין שהאידיאל היה שהוא ישתלב בצורה ויבוא כאילו חדור מטרה לקבוצה הזאת, אבל אתה לא חושב שעדיף שהוא יראה את עצמו אורח מאשר שיראה את עצמו בעל הבית ורק ייצר קלאשים עכשיו עם בעל הבית האמיתי של הקבוצה הזאת?
1: בוא נדבר על זה, אוקיי? מי שחשש מהמצב של דני אבדיה עכשיו בעקבות החזרה של דמיין לילארד וההצטרפות של ג'ה מורנט, אני חושב שהתבדה מהר מאוד בפוזיישן הראשון, אוקיי? דני חיית משחק, וראינו את
0: מצוין.
1: זה קורה בעונה שעברה. זאת הקבוצה שלו, זאת אומרת זה הרגיש ככה במשחק עצמו, ואם למישהו היה ספק אז הוא קיבל תשובה. אתה רואה כמה הוא אגרסיבי, אתה רואה את היתרון העצום שלו על שחקנים אחרים. אתה יודע, במשחק מול גולדן סטייט, עזוב, שוב, פרי סיזון והכל, אבל הוא הרגיש כמו רמה שתיים מעל כל שאר השחקנים על המגרש, זאת אומרת, לא ברמת היכולת שלו, אלא בגודל שלו, בקצב שלו, היה לו שם איזה סל בדיסלריישן, שהוא חצי נופל לגמרי על רגל, אתה יודע, לא דיסל רגל, רגיל, שהוא פשוט עוצר את התנועה, הוא מחליק נופל למטה, הופ, ומרים את הזריקה וקולע עם העבירה. בסוף, אני חושב שפורטלנד תעשה אובר 42.5 ניצחונות, אני לא חושב שהסיפור עם ג'ה מורנט יעבוד, אני חושב שדמיין לילארד זה דבר שהגיע לדני כמו ברכה, משתי סיבות. אתה אומר אלפא, אתה אומר הקבוצה שלו, אני
0: לא,
1: חושב ש...
0: אני אבל כן מסייג, אני כן חושב שלילארד יגרום לזה לעבוד. אני גם, לילארד הוא בן 36, וגם ראינו אותו כבר מוכן במנטלית לזוז הצידה כשיש כוכב גדול ממנו. אם זה יאניס במילווקי, ואם זה קווין דורנט בנבחרת ארצות הברית, למי שזוכר.
1: דיים לילארד, אחד הקלעים הגדולים בהיסטוריה. אתה שם אותו ליד דני אבדיה, זה מרווח את המשחק, זה מייצר ספייסינג, וזה בדיוק מה שדני צריך עם החדירות שלו. יותר מזה, אתה מציף אותו בגרדים שמובילים כדור, בהרכבים מסוימים, בין אם זה דיים, בין אם זה סקוט, בין אם זה ג'ה אפילו. הוא לא צריך לכדרר, הוא לא צריך להעביר את החצי, הוא לא צריך להתמודד עם הלחץ של הגרדים או של הפורורדים האחרים שמוציאים לו את האנרגיות. ותוסיף את הדקות המשותפות עם סידי סיסוקו, שאתה יודע, יש שחקנים שעושים רעש בהגנה סתם, ומקבלים שריקות. סידי סיסוקו הוא לא אחד מהם. הוא מזכיר לי את אלכס קרוסו, הוא אמנם עושה הרבה יותר רעש והוא מתלהב, אבל ההגנה שלו יעילה, ההגנה שלו טובה, ואני רואה הרבה דברים טובים בפורטלנד. ברנדון קרסון זה לדעתי שיפור משמעותי כרגע, אם אתה מסתכל על הרוטציית גבוהים שהייתה לפורטלנד בעונה שעברה. ששם היה לך את קלינגן, רוב וויליאמס ואת יאנג אנסן, אז עכשיו אתה שם עוד את ברנדון קרסון ומקבל את יאנג אנסן בעונה השנייה שלו, אני לא יודע כמה הוא השתלב, אני כרגע הייתי נותן לקרסון לשחק על פניו, ושם שלא דיברנו עליו, שגם הוא הולך ליהנות מאוד מהפוקוס בשחקנים אחרים, בגילו המופלג, עם כל הניסיון שלו, עם כל האיכויות שלו, שזה דרו הולדי, אז נכון, יש סימנים מדאיגים, והקו האחורי הזה, של ג'ה ושל דיים, הוא קו אחורי אנדרסייזד, הוא קו אחורי שלא שומר, שאף פעם לא שמר, לא בשלב הזה של הקריירה של דמיין לילארד שחוזר מפציעה באכילס, ולא בשנות הפיק של ג'ה מורנט שבסך הכל נכנס לעונה השמינית שלו בליגה והוא עכשיו להיות בפריים, אז מייקל נורי יצטרך להחביא את זה, או דרך התקפה מהירה וסלים זריזים, גם אחרי שפורטלנד מקבל את סל, לתפוס את ההגנה לא מוכנה, או דרך ליינאפים מסוימים שהולכים להשתנות. להגיד לך שזאת החמישייה האידיאלית? חד משמעית לא. יש לך את ג'ה מורנט, אמרנו, זה כביכול מהלך של low risk high reward, אם זה מצליח לך, גם ככה רצית להיפטר מהחוזה של ג'רמי גרנט, מצד שני, אתה לא רוצה...

0: להתחיל איתו מהספסל, וכבר יכניס אותו לקבוצה בבית וייב של אני צריך להוכיח את עצמי. אז אתה מתחיל בחמישייה, אבל אני רואה את זה משתנה. אני רואה את מייקל נורי עושה את ההתאמות ומבין, ושוב, זה ממש ממש מוקדם להגיד ולהיות נביא שחוזה התפתחות של עונה, אבל סתם תחושת בטן, אני לא חושב שג'ה יסיים את העונה בפורטלנד.
1: אני מאוד לא אוהב את הקו הזה של לנסות לרצות אותו, הוא כדי שהוא לא יתעצבן, אז, לא נס, אז נשים אותו חמישייה למרות שהוא לא מתאים שם.
0: לא, זה לא
1: אני...
0: התעצבן, תקשיב רגע, שנייה, שנייה. אנחנו מדברים פה על שחקן שהיה עול NBA, שהיה אולסטר פעמיים, שנבחר לרוקי העונה, שנבחר לשחקן המשתפר של העונה, שחקן שיש ליין של נעליים, אחד הכי פופולריים בעולם, שנושא את השם שלו ואת הדמות שלו. זאת אומרת, אתה אומר לעצמך, כשאתה מביא שחקן כזה, אולי אני יכול להוציא את זה עוד ממנו, אם אני אכניס אותו בתור שחקן ספסל, זה כנראה יפגע לי ביכולות למקסם אותו. אז אני לוקח את האמור ומבין שיש לי הגנה פחות חזקה אולי, בקו האחורי הזה, אבל זה לא מקום של לרצות אותו, זה מקום של להוציא ממנו את המקסימום ולנסות לפחות להתחיל ככה, ואז אתה נפגש במציאות ואתה מגיב בהתאם.
1: אוקיי, אבל זה אוטומטית להכניס את הקבוצה להתחלה לא טובה, ואז לקבל את ההחלטה הלא נעימה של להוריד אותו לספסל. אני חושב שאם היית נותן לו, גם אם היית נותן לו 36 דקות, אבל כמה שיותר to stagger his minutes, במיוחד עם דני, כי אני לא חושב שהוא כל כך מתאים לצידו של דני הרבה פעמים, אז תן להם אפילו לשחק כמה שיותר דקות לא ביחד על המגרש, אולי 15-20 דקות שהם לא יהיו ביחד על המגרש. וואלה, זה מה שהייתי הולך עליו. אם אתה כבר אוטומטית מתחיל עם ג'ה מורנט, אז אנחנו יודעים איך זה ב-NBA. אתה לא עושה חילוף עד 8, 10, 12 דקות אפילו מפתיחת המשחק. אתה דוחף המון המון דקות בכוח של דני ביחד עם ג'ה מורנט ולילארד, במקום לשים שחקנים שיותר מתאימים שם. ג'רו הולידיי הרבה יותר מתאים בחמישייה הזאת מאשר ג'ה מורנט. אין מה לעשות, איך שלא תסובב את זה. אבל אני רק רציתי להוסיף משהו שאני מאוד מאוד מסכים, אני לא אכפת לי מהפרי סיזן בכלל, אבל אם יש מקום אחד שבו הייתה צריכה להיות הצהרת כוונות של להראות לה, תשלים את המילה לבד, מי בעל הבית במקום הזה, זה מה שדני עשה בפרי סיזן. מהמהלך הראשון, לקח את הכדור, לא ג'ה מורנט, לא אף אחד אחר, חברים, זאת הקבוצה שלי, וצריך גם להגיד שהטבע של... צבע השחקנים ששולט בליגה הזאת, הוא הרבה פעמים לזלזל בצבעו של דני ויתר השחקנים מאירופה. וכשיש סיטואציה כזאת של אי ודאות ומי האלפא ומי זה, טוב מאוד שדני בא והציר מהרגע הראשון של מי הקבוצה הזאת כדי שאף אחד לא יתבלבל. כי דני הוא לא לוקה בליגה הזאת, והוא לא יוקיץ', למרות שזה עמדה אחרת בכלל. זאת אומרת, למרות כל מה שהוא השיג בעונה שעברה, הוא עוד לא שחקן שנתפס כאיזה אלפא מטורף בליגה הזאת, שכל אחד ישתחווה בפניו ויבין שזו הקבוצה שלו. ולכן טוב מאוד שדני לחץ על הגז מהרגע הראשון, גם אם זה פאקינג פרי סיזן, סליחה על הצרפתית, והראה להם מי בעל הבית ומי מנהל פה את העניינים. ואני מאוד מאוד אהבתי את זה.
0: אני אגיד לך כזה דבר, זאת הפעם הראשונה שאנחנו רואים את דני אבדיה משחק בלי לחץ עליו, מאז תחילת ינואר, אוקיי? דיווח על הפציעה הגיע איפשהו ב-10 בינואר, משהו כזה, וראינו שהוא פספס כמה משחקים אחרי זה, ואז חזר והכריח את עצמו, ומסביב היה את הלחץ הזה של האולסטאר, הוא נבחר לאולסטאר, הוא לא נבחר לאולסטאר, הוא צריך להמשיך לשחק, להוכיח את עצמו, שיחק כנראה קצת יותר מדי, הגיע לאולסטאר בסופו של דבר, ראינו שבאולסטאר הוא לא היה כשיר לגמרי, בחזרה מהאולסטאר הוא לא היה כשיר, שוב פספס משחקים, חזר, היה קצת חלוד, לקח לו זמן להניע מחדש את כל הסיפור הזה, והוא שיחק, כך זה נראה לפחות, עם כאבים מסוימים, ואז מגיע הפליין, ואז מגיע הפלייאוף, וכל משחק הוא בלחץ, והייתה שם, לדעתי, חצי עונה אחרונה לא פשוטה, ברמה מנטלית להתמודד איתה, ודני עשה את זה בצורה, אני חושב, מאוד מאוד טובה, אבל עבר הזמן הזה, היה לו את הקיץ לנוח, הוא ראה את הנבחרת, חטף על זה קצת ביקורות, בסדר, אנחנו רואים אותו עכשיו, הוא נראה בריא, ואני אגיד לך משהו אחד, הוא מפלצת, הוא חיה, שוב, אתה רואה את זה בסייז, אתה רואה את זה באתלטיות, אתה רואה את זה בצעד הראשון, וכשאתה מסתכל על הקריירה שלו, כשנכנס לשנה השביעית שלו, ורואה את גרף השיפור משנה לשנה ואת ההתקדמות, אתה צריך להיות משוגע בשביל לחשוב שמשהו שם בדרך להיעצר, הוא עוד לא הגיע לפריים שלו, יש לו עוד הרבה מה ללמוד, ועוד הרבה מה להבין על היכולת שלו, אני חושב שיש לו פוטנציאל, אתה יודע, ב-ESPN דרגו אותו מקום 27 בדירוג 100 שחקנים שלהם, אני חושב שיש לו פוטנציאל השנה להיות All-NBA, יש שם כמה שחקנים שנבחרו לפניו, שלדעתי זה פופוליזם, יש שם כמה שחקנים שנבחרו אחריו, שאפשר להתווכח אולי אחד או שניים, שהיו יכולים להיות קצת באזור הגבוה יותר,

0: אבל בסוף זאת הקבוצה שלו, דמיין לילארד הולך ליהנות מהנוכחות שלו, לראות אותו קולע שלשות, לראות את שער פורטלנד שומרת. יש לה בלייזר זה גרלה קצת קשה עם חודש נובמבר לא פשוט, שכולל ארבעה משחקים ביתיים אמנם, אבל מול OKC ומול סן אנטוניו והמון משחקי חוץ, כולל מול הניקס, מול פילדלפיה, חוזרים שם בסוף נובמבר למודה סנטר לכמה משחקים, אז נראה איך הלוז ישפיע. מה שכן, אני חושב שמעבר ליכולת המדהימה של דני בעונה שעברה, שלקח את הקבוצה הזאת לפלייאוף על הגב שלו, מה שהפך אותה, זאת אומרת, מה שהוסיף לו, ואם היית מוציא את הגורם הזה מהמשוואה, יכול להיות שזה לא היה מספיק, גם היכולת האדירה של דני, זה רוברט וויליאמס. ואם רוברט וויליאמס שוב נותן עונה כזאת בריאה, והצוות בפורטלנד מצליח לשמר אותו, הוא בעצם בעונה השנייה מבחינת כמות משחקים ב-NBA, הייתה לו רק עונה אחת בשנייה, אני חושב בבוסטון עם יותר משחקים, 61 משחקים. אם אתה מצליח להוציא ממנו 60 משחקים, אני חושב ש-42.5 ניצחונות זה אובר. פורטלנד, הדברים יכולים להתחבר לה, דווקא לדעתי בלי מורנט, וכן יכולה למצוא את עצמה בבסט קייס סנאריו, מקום רביעי, חמישי, לא רואה אותה נוחתת מתחת לפליין. זאת אומרת, אני חושב שדני אבדי השחקן טוב מדי, והוא בעצמו לדעתי לא מבין עד כמה הוא טוב עדיין, וכשהוא יבין, זה הולך להיות מפחיד.
1: אז אמרת 42 האובר אנדר?
0: כן.
1: 42 וחצי? כן?
0: כן, אתה כבר נתת את האנדר שלך.
1: אני, לא, אז אני רק אומר, אני כן אקח את האובר. אני, למרות כל מה שאמרתי, אני לקח את האובר.
0: הופה, קרה פה מה, שכנעתי אותך.
1: כן, לא, כי חשבתי קצת, ואתה יודע, בסופו של דבר, נכון, הרבה תלוי פה בצוות הרפואי, כי שלושת שחקני המפתח, זה מי שאמרת, רוברט וויליאמס, ודיברנו על לילארד וג'רו, שיהיו חייבים להשאיר אותם בריאים. אבל אני חושב שעם הזמן, אתה יודע, ג'ה מורנט זה ניסוי שהתפוצץ מעצמו. אני לא רואה אותו מוכן לרדת לספסל וכל מיני כאלה, אני לא רואה אותו מקבל את העמדה הזאת. אבל אני חושב שבסופו של דבר דני הוא כזה טופ טלנט, ואם הוא בריא, ואתה בעצם המקור מספר אחת שלנו לעניין הזה, אז הוא כישרון גדול מדי כדי שפורטלנד תנצח כזו כמות זעומה של משחקים. האם היא תהיה קבוצת פלייאוף או פליין, זה אני לא יודע להגיד. אני כן רואה אותם עדיין רוקדים סביב מקומות 6-7 במערב, אבל לא הייתי אומר שהם קבוצת פלייאוף מובהקת, בטח לעומת התחרותיות שיש במערב. אבל אני כן אקח את האובר, ככה לשמח אותך, לשמח את הצופים, ולהקטין את תגובות הנאצה עליי, למרות שזה היה מייצר לנו טראפיק, אתה יודע, הייתי מקבל הרבה תגובות של תמות וכאלה, איך אתה בוחר נגד דני, וזה היה מביא הרבה צופים, אז חבל. אולי אני אשנה לאנדר.
0: זה בסדר, לפחות עליך לא משנה, קיבלתי, זהו, לא שווה אזכור בכלל. אני רק אגיד לך שהעונה עוד לא התחילה, עוד לא הספקתי להגיד כלום, ויש כבר איזה משהו שמגדיר את עצמו כעיתונאי, יש את זה כאן, פה אין לי בעיה, פשוט זה בא אליי עכשיו, שכותב עליי בפעם, לדעתי עשירית כבר, כאילו, מישהו שכותב ביקורות, כאילו, לא, איזה
1: יכול,
0: אני,
1: אני יכול, אני יכול לנחש.
0: לא, לא, לא, זה לא, זה לא משתחוש, זה לא האיש
1: הלו?
0: ההוא, זה לא המפורסם יותר, זה לא זה שכולם מכירים, זה מישהו
1: אוקיי.
0: אחר, מישהו שכאילו, הוא כותב, זה כאילו הוא צועק ביער, אוקיי? אין לו יותר מדי חשיפה, הוא כותב בצורה מגעילה, גם היה לי איתו איזה, הייתה לי אינטראקציה איתו, אני לא מגיב לדברים האלה אף פעם, אבל הוא כינה אותי בצורה מעליבה, הוא לא כינה אותי בשם שלי, אז כתבתי לו איזה משהו בפייסבוק, לפני כמה שנים שעוד השתמשתי בפייסבוק. הוא ענה בצורה עוד יותר מגעילה, אז אמרתי, טוב, יאללה, זהו. יש אנשים מסוימים שניתן להם לחיות במרמור שלהם. נעבור לקבוצה הבאה. אנחנו עם עוד שלוש קבוצות. מסיימים.
1: Sacramento Queens.
0: 21 וחצי. זה האובר אנדר של הקינגס.
1: זו הקבוצה שהבטחנו לכם עוד בתחילת כל הסקירה הזאת, שכנראה נספר עליה הכי מעט ונעבור הכי מהר לקבוצות הבאות, אבל כן, בוא נרוץ על זה.
0: בעונה שעברה 22-60, זה היה המאזן שלה, נותנים לה אובר אנדר, זאת אומרת, היא אמורה לעשות אובר, אם היא משחזרת את העונה שעברה. תראה, יש את דריוס עקוף ג'וניור, שהצטרף בחירה שביעית בדראפט.
1: זה לא עקוף, די כבר עקוף, אי כף, עקוף.
0: בסדר, אני שכחתי, אני אתרגל לזה, נו, לא אמרתי את השם שלו עדיין.
1: עקוף.
0: יותר מדי זמן.
1: שלוש
0: כן,
1: יחידות
0: כן,
1: אנגלית,
0: כן, זה לא נשמע.
1: עקוף.
0: אה, אי קוף, נו, בסדר, עקוף, אפשר לחשוב, זה שם שלא שמעתי בחיים שלי. אומרת

0: ذكي إذا شمس نتكلم بو إيش
1: بس
0: أمان
1: طبعا
0: كله
1: بمخللات
0: مفرسان
1: انا يا بولت
0: وهو
1: مود ما
0: سينجل ركوف بصدر هو يا بولت مود بمخللات أبل بخط زمان
1: طب
0: أني موتسي ليه مخللات إيش رجعين أني مدبر كمو أولي خداش פרשס אצ'ואה ודקואן פלאודן חתמו על חוזה לשנתיים. זה שאתה, כשאני אומר דקואן פלאודן כמו שצריך, אתה לא מחמיא לי, אוקיי?
1: דייקואן.
0: כן, פה אני מההוד.
1: אוקיי.
0: עזבו דווין קרטר ודה מאר דה רוזן, והצטרף חוזה לעונה אחת אדון בנג'מין סימונס.
1: באמת, כמות הריקבון בקבוצה הזאת היא בלתי נלאית, זה לא יאומן, אתה יודע, אתה אומר שחקנים, איזה קשר לענף, זאת אמורה להיות, זו קבוצה הכי גרועה במערב, אבל אין לה שחקנים צעירים, פרט לדריוס אייקף שנבחר עכשיו, אין לה שום שחקן צעיר מעניין לעתיד, מה תגיד לי, דילן קרדוול? אני לא חושב שזה שחקן שיהיה רלוונטי עוד שנתיים שלוש בליגה הזאת, החתמות לא קשורות, בן סימונס וזה. תשמע, אלא אם כן מקסים רנו פתאום יקפוץ לשמיים, כמו שהוא הראה אולי בפלאשז מסוימים בעונה שעברה, זאת תהיה עונה בסימן תנו לאייקף את הכדור ובוא נראה אותו מצליח לקלוע יותר מ-20 נקודות למשחק, זה כנראה יהיה באחוזים מאוד מאוד רעים, אבל לפחות שיהיה מה למכור קצת בסקרמנטו, שיהיה להם איזה שחקן צעיר מלהיב להתלהב ממנו, כי כל הווייב פה הוא וייב רע. מה קשור זאק לוין לסיטואציה הזאת? סבוניס, הרי ברור לנו שהוא יעבור בטרייד במהלך העונה, אני די בטוח גם שהוא בשנת חוזה, לא, יש לו עוד שנתיים, אבל זאק לוין בשנת חוזה, דיאנדרה אנטר בשנת חוזה, סבוניס, הם יעבירו אותו בוודאות, כי הם רק מנסים למצות עליו ערך. מליק מונק נמצא פה בקבוצה. אני באמת לא מבין לאיזה כיוון או את הבנייה או לא נראה לי שהייתה פה איזושהי מחשבה ולכן אני אקח את האנדר, אין טנקינג השנה, לפחות אנחנו מקווים שלא יהיה טנקינג השנה ולכן סקרמנטו לא תצטרך בי דיפולט לנצח 6-7 משחקים שהיא ניצחה עונה שעברה כי הקבוצות שהיו נגדה עשו טנקינג יותר חזק ממנה. אגב, סקרמנטו באופן יחסי צריך להגיד לא כזה עשתה טנקינג עונה שעברה, היא הייתה די ערכית ותחרותית בניגוד ליריבותיה לטנק ולכן אני אקח את האנדר, ובאמת שלדעתי זו הקבוצה הכי פחות מעניינת בליגה הזאת, יותר מכל קבוצה אחרת, ולכן אני מציע שנעבור הלאה. אלא אם כן אתה רוצה להגיד משהו כמובן, עידו, אני לא רוצה לכבוד אותך.
0: תן לבן אדם לדבר, זאת אומרת, קטע של הפודיום
1: עקוף.
0: הזה, סליחה, אמרתי,
1: פודיום זה משהו אחר.
0: כן, זה כן, אבל אצלי שוב נזכיר, אצלי לילה, אני עושה את זה בסוף היום, אתה עושה את זה כשהוא רענן, בפתיחת היום,
1: אתה
0: אני רגע
1: מדי קם
0: לפני
1: פעמיים
0: השינה.
1: להאכיל תינוק בן חודש וחצי בלילה. אתה
0: תראה,
1: קמת, עידו?
0: תראה, כן, קמתי, אבל מסיבות אחרות, לא נפרט אותן. לא מה שאתם חושבים. בקיצור, סקרמנטו, אני חושב שזה אובר, קודם כל ולפני הכל. אני מסכים איתך לגבי כל מה שאמרת, ועדיין אני חושב שזה אובר, כי בשנה שעברה סבוניס שחק ב-19 משחקים. כל מה שאתה צריך זה סבוניס בריא, בשביל לגרד ניצחונות, כמה ניצחונות, והתלהבות של דריוס אייקוף ג'וניור, שבפריסי זה נראה טוב, והוא גארד מרשים, והוא כביכול סטייל ג'לן ברנסון כזה, למרות שברנסון, אף אחד לא העריך אותו בזמן אמת, הוא נבחר בסיבוב השני של הדראפט. אמנואל שרפ, אפרופו בחירה סיבוב שני, אני מחזיק ממנו, הוא היה טוב בסאמר ליג, הוא טוב בפרי סיזן.
1: אגב, הוא יקבל גם דקות משמעותיות, לשארפ זה סיטואציה מצוינת.
0: ממש טובה בשבילו, הוא שומר, הוא חוצפן, הוא זורק, אפשר היה לראות כבר ביוסטון שהוא הולך להיות שחקן NBA לגיטימי, שכנראה יתקע את עד בליגה הזאת, דבר מאוד לא קל לגרדים, ואתם רואים את זה בתחלופה שמגיעה ליורוליג עם כל השחקנים שנבחרו גם סיבוב ראשון וגם סיבוב שני וגם הגיעו ל-NBA ושיחקו איזה כמה משחקים פה וכמה משחקים, אתה יודע, ניקסמי ג'וניור יצא לשדר אותו היום עם ריאל מדריד שהשיג הניצחון ראשון, לפני שנה הוא ניצח את פורטלנד עם הלייקרס במשחק שלוקה היה בחוץ ולברון היה בחוץ והבלייזרס היו בדיוק באיזשהו רצף ניצחונות וחזרו הביתה והיו בטוחים שהם ממשיכים אותו. היו 60 משחקים בשרלוט עם ממוצע דו ספרתי ועכשיו הוא ביורוליג, וזה לא אומר שעמנואל שרפ צריך לשמור על המקום הזה, אבל בוא נגיד שבסקרמנטו, כמו שאמרת, בסוף הליגה הזאת, זאת אומרת, זה לא אתה אמרת אבל אני אגיד, למרות שאני מניח שגם אתה חושב ומבין ויודע את זה, הליגה הזאת זה ליגה של סיטואציה בכלל, משחק הכדורסל, אבל ה-NBA יותר מהכל, ואם אתה נבחר על ידי הקבוצה אנחנו

0: שנותן לך, נותנת לך את הבמה להתפתח, לגדול, אתה עושה לעצמך איזשהו שם בליגה הזאת, ויכול להישאר שנים, גם אם אתה לא שחקן שמייצר לעצמו נקודות בצורה יוצאת דופן, דוגמת ניק סמית ודומיו, שחקנים כמו תאו מלדון, שהם גארדים באירופה היום, אז עמנואל שר בהחלט יכול להיות אחד מהם, נגיד אילון ברוקס הוא דוגמה טובה, כשעמנואל שר עם נקודה פתיחה הרבה יותר טובה. מעבר לזה, אין יותר מדי מה להגיד על סקרמנטו, אמרנו את כל מה שצריך, זק לוין, באמת, אני לא מבין איך הוא לא עבר בטרייד, בדדלן הקודם, אני לא מבין איך הוא לא עבר בטרייד בדדלן לפני, אני לא מבין איך הוא לא עבר בטרייד בקיץ, לא מבין את הסיפור של זק לוין, זאת אומרת, מבין אולי שאף קבוצה לא רוצה אותו, אז זאת הסיבה שהוא לא עבר בטרייד. סבוניס יש לו מרקט, אני בטוח בזה, בוא שים עין על שרלוט, בקונטקסט של דומה סבוניס, אבל דיברנו כבר עכשיו יותר מדי על סקרמנטו, זמן להתקדם, אני לוקח את האובר, אתה לוקח את האנדר, הקבוצה הבאה, עם האובר אנדר השני הכי גבוה עונה, פינליסטית.
1: Special Air Service, the SAS, יחידת העילית הבריטית שסיירת מטכ"ל מבוססת עליה, מי שלא יודע, ה-SAS, הלא הם ה...
0: סן אנטוניו ספרס. אריסון בארנס חתם על חוזה לעונה, ג'וליאן צ'מפיין לשלוש עונות, ג'ורדן מקלפן, לא מעניין, ויקטור אמבניאמה, אקסטנשן לחמש שנים, לקח סוג של פייקאט של 50 מיליון דולר, ו... טובייס אריס אובר
1: Over
0: מי?
1: me?
0: טובייס אריס
1: רגע
0: אובר
1: איפה?
0: הוא?
1: הנה הפסל.
0: אוקיי, אז
1: רגע איך
0: טובייס
1: מצביעים על זה? הנה
0: אריס,
1: ככה מצביעים.
0: טובייס
1: Tobias
0: אריס
1: Harris over me?
0: אובר נובדי. זה הקטע של סן אנטוניו. נובדי לף. נאן דיפארצ'רס. הקבוצה שהגיעה לגמר בשנה שעברה, שעשתה נסיעה משותפת לפריז על נהרי סן עם... לא יודע, עם בגטים ושמפניות, והתחברה לה. דילן הרפר שעכשיו בכותרות בסושיאל מדיה, לא
1: אתה רוצה
0: בכותרות.
1: להגיד שהם שתו שמפיין בטיול שלהם? You know what I mean? Julian Champagne.
0: פנטסטי. דילן הרפר למי שברשתות ובשטויות, אני לא יודע בכלל מה קורה. אני לא מבין יותר כלום, אבל היה איזשהו דיבור. שזוג שלו יש לה גם עוד איזה בן זוג כנראה, והוא חי עם זה בשלום ואפילו מודד את זה, אבל מסתבר אולי שזה לא קרה, כי הלכאורה בן זוג הזה הוציא איזה סרטון לפני לא יודע כמה שעות שראיתי שטויות. בקיצור, סושיאל מדיה לפעמים, אתה יודע, נכנסתי לתוך הסיקור ב-NBA, כי אני רוצה לדעת מה קורה עם השחקנים, ונכנסתי למחילות ארנב מסוימות, אבל בלי קשר, אני בן אדם סקרן שצריך לדעת גם דברים אחרים מחוץ ל-NBA, אז אני לא יכול להאשים באמת את הרצון שלי להיות מעודכן בכל מה שקורה בליגה. זה יותר אובססיביות לכל מה שקורה בעולם ולדעת. אבל סן אנטוניו, תראה, זה היה מפחיד בעונה שעברה, זה הולך להיות יותר מפחיד בעונה הזאת, ודילן הרפר למיטב הבנתי פותח בחמישייה יחד עם דיארון פוקס ועם סטפון קאסל. מה אתה אומר על זה? זאת אומרת, זאת השלישייה, אני מניח, יחד עם טובייס אריס ועם ויקטור אמבניאמה, למרות שאתה שואל את עצמך, שמפני בחוץ, הוא יכול לשחק את הארבע, טובייס אריס קצת יותר עם סייז.
1: אין סרט שטובייס אריס עולה לפני שמפני, זו דעתי. אני חושב שהם הראו בצורה מובהקת שהם רוצים, לפחות בעונה הרגילה, שיהיה סנטר על המגרש גם לצידו של ומביניאמה. לפעמים, אז אני לא בטוח, אבל מצד שני אתה אומר לי שהם בעצם הודיעו שההרכב הולך להיות הרפר, קאסל ופוקס ביחד?
0: אני ראיתי איזה ציטוט משהו, ב-24 שעות האחרונות קפץ לי איזה פוש בטוויטר, אז אני לא סגור על זה, אבל זה מה שראיתי. תשמע, ראינו את הרעיון הזה עם דילן הרפר, שדיבר על העובדה שהוא צריך להיות פוליטיקאי, ולהיות למען הקבוצה, ולהגיד שכל מה שהמאמן יבקש ממנו הוא יעשה, אבל fuck I ain't coming off the bench. זאת אומרת, הזכיר קצת את קרמלו אנטוני בפרס קונפרנס המפורסם, יו פי, יו פי. They asked me from coming off the bench. כמובן קרא לפול ג'ורג', ובאותה עונה הוא באמת עבר לספסל בפעם הראשונה ב-OKC, ואז המשיך לקריירת ספסל במגוון קבוצות.
1: אז מבחינת, אם יש דבר אחד שאני לא אוהב, זה את ה... שוב, כאילו הנוכחות של פוקס

0: הוא שחקן מעולה, ועזוב מה שהיה בפלייאוף, הוא עדיין שחקן מאוד מאוד מוכשר, דיירן פוקס, אבל שוב, זה לא, הוא לא מתאים לצידם של קאסל והרפר. הקבוצה הזאת צריכה פורוורד בכיר יותר מטובייס אריס, שלא צריך את הכדור, במקומו של דיארון פוקס, זה מה שהקבוצה הזאת צריכה יותר, בטח במחיר הזה של החוזה מקסימום שפוקס מקבל, כי יש לה שני שחקנים צעירים, שסטפן קאסל כבר התחיל להוכיח את עצמו כבורדרליין, ואני חושב שאנחנו הולכים לתוך עונת אול NBA של סטפן קאסל, אז אם מישהו מאיים ככה על אחד המקומות שאתה בונה ל-Your Boy, דני אבדיה, זה הולך להיות לדעתי סטפן קאסל, ובהחלט יהיה לקבוצה הזאת את המאזן כדי להצדיק את זה. לצד זה שאתה יודע, כולנו ראינו את הפלייאוף, לכולנו יש זוג עיניים, לפחות לרובנו, ואנחנו רואים שדילן הרפר זה כישרון על, קרפטינס סביב הטבעת שלדעתי שנייה רק לקיירי ארווינג ב-NBA, לפחות ככה זה נראה. שחקנים שפשוט יש להם יכולת בלתי מוסברת לסיים ולגרום להכל להיראות קל ופשוט, למרות שאין להם איזה יתרון אתלטי מטורף. דילן הרפר הוא פלוס אתלית, אבל הוא לא אובר דה טאפ מטביע מעליך, הוא פשוט קרפטי בטירוף, ואפשר רק לצפות שהוא ימשיך וימשיך להשתפר. גם הקליעה בטח תשתפר בעונה הזאת, שזה היה קצת חיסרון שלו. והדבר היחיד שאני רואה לרועץ בקבוצה הזו זה בעצם איך שלושת השחקנים האלה משתלבים ביחד. אני לא יודע מה הם מתכננים לעשות עם פוקס, אין להם גם מוטיבציה מבחינת תקרת שכר בגלל החוזים הנמוכים של הרפר וסטפן קאסל כרגע, אז אין להם איזה מוטיבציה להעביר את פוקס, אין שום לחץ כזה, אז אני חושב שהם פשוט ינסו לגרום לזה לעבוד ו-to stagger their minutes כדי שהם כמה שפחות יהיו על המגרש ביחד. אני לא רואה את טובייס אריס פותח חמישייה בחיים בקבוצה הזאת, אני לא יודע אם הצהירו על זה, אבל אין סיכוי, ג'וליאן שמפני שומר, ג'וליאן שמפני עושה את העבודה שהם בדיוק צריכים, קולע, לא נוגע בכדור, לא מקפיץ, זה בדיוק מי שהם צריכים בחמישייה הזאת, וכמובן לצידם ומביניאמה, שכנראה מתכוון לזכות ב-MVP בעונה הזאת, כל המומנטום נושב לשם לפחות כרגע, בוא נראה אם זה יתממש. אני לא יודע מה המספר שנותנים להם, אבל תן לי את האובר. כמה הם? 61, 62 וחצי ניצחונות?
1: 59 וחצי.
0: 59 וחצי, over all day. קבוצה צעירה וטובה מאוד, עם זהות ברורה שהתגבשה בעונה שעברה. אתה יודע, לא דיברתי אפילו על עוד שחקנים טובים, יש להם קארטר בריין שראינו שיכול לתת דקות משמעותיות, ובאמת הסגל הבלתי נגמר הזה שגם אף אחד לא עזב וגם אפילו צרפו את טובייס אריס, שהדעה שלי עליו היא כמובן לא הכי טובה, אבל אני כן מודה שהוא שחקן רוטציה מאוד לגיטימי בליגה הזאת, ולכן אני אקח את האובר. האם הם יזכו באליפות? אני מאוד מקווה שלא, אבל כל הדינמיקה וכל האופי שבו הקבוצה הזאת בנויה, מקנה לה יתרון אדיר על פני שאר הליגה, לפחות בשנתיים הקרובות, שנתיים שלוש הקרובות, יש להם סוג של unfair advantage על כל יתר הליגה, בחסות כל עניין תקרות השכר, חוזה הרוקי וכן הלאה.
1: בחסות הבחירות הקבועות שלהם, ויקטור אמבניאמה.
0: הבחירות המוצלחות שלהם.
1: הבחירות המוצלחות, ועדיין לקבל את ויקטור אמבניאמה וסטפון קאסל בשנתיים רצופות, רוקי העונה, זה גם לבחור גבוה, ובוא נגיד לפחות במקרה של ומבי, קיבלת את הבחירה הראשונה בדרפט הכי טוב, לקבל את הבחירה הראשונה כנראה בכל הזמנים, של הכי בנקר שהיה בהיסטוריה של הבנקרים, וסטפון קאסל בדרפט לא ממש ברור, ולאו דווקא כל כך משופע בכוכבים, הצלחת למצוא בבחירה הרביעית. שזה כן, זה כישרון, כי ריד שפרד נגיד נבחר לפניו. תראה,
0: ריד שפרד עוד זה שחקן הבכיר שנבחר לפניו, ריזה שן נבחר ראשון.
1: יש שחקן אחד שלא ציינת, שזה דבר שאני לא אצליח להבין, אם סן אנטוניו באמת תעשה שינוי בחמישייה ותשחק עם שלושתם. אני מבין את הצורך לתת לדילן הרפר לפתוח, ואני מבין את היכולת שלו שכבר עכשיו היא בלבל הכי גבוה שיש. בעונה השנייה שלו, ראינו את זה בעונה הראשונה שלו, הוא קבע סי נקודות לרוקי בפלייאוף, והיה שם כמעט בכל משחק, אולי פחות במשחק האחרון, שאני לא זוכר כבר. בכל מקרה, דווין וסל, שחקן אנרגיה, כמו ג'וליאן שמפני, גם שומר מצוין, גם לא צריך לכדרר יותר מדי, קולי השלשות, משהו גם בשפת גוף שלו, היה מדבק, אני חושב, וכל הזמן מחייך, וכל הזמן משרה אנרגיה חיובית וטובה, וכאן אני חושב שהם צריכים להישאר עם שני גארדים, במצב האידיאלי פוקס יורד לספסל, ואז יש לך באמת ספסל שפוקס וטובייס אריס עולים ממנו, הווטרנים יותר, ובמקרים מסוימים הם נמצאים על הפרקט,

0: בדקות סיום, בדקות הכרעה, אוקיי, אבל השאלה אם דיארון פוקס רואה את עצמו כווטרן כשהוא בסך הכל נכנס לשנה העשירית שלו ב-NBA, שזה כבר, אתה יודע, זה חתיכת דרך, אבל הוא מבחינתו בפריים שלו, ובשלב כזה לרדת לחמישייה, אני לא יודע אם זה
1: אספה.
0: יתאים לו, מצד שני הכסף שם. אז
1: כן, היתרון בדיארון פוקס
0: בשביל
1: זה שהוא נעול
0: האליפות,
1: לארבע שנים, שהוא לא עכשיו
0: כן.
1: כאילו צריך
0: לא, גם
1: לשחק בשביל החוזה שלו.
0: מה שאני אומר, גם הוא יכול להקריב, זאת אומרת, אם הוא יורד לספסל בארגון כזה, ומקבל את הדקות שלו, ואת האופציה להיות השחקן השישי, וזאת קבוצה שרצה לאליפות עכשיו 4 שנים, כשהוא עדיין תחת חוזה, אז בסדר, אני לא חושב שהוא יהווה בעיה בחדר הלבשה, ויבוא לסן אנטוניו, תעבירו אותי בטרייד עכשיו, וגם אם כן, אוקיי, בסדר, נתמודד. הספרס, אני הולך על אובר 59.5. זה יהיה קרב עם OKC על המקום הראשון במערב, על המאזן הטוב ביותר ב-NBA. אני חושב שיש הרבה ספק על זה. נעבור לקבוצה האחרונה בבינג' קבוצות עונת 26-27 שלנו.
1: עשינו את זה, הגענו לסיום, חברים.
0: היוטה ג'אז מחתימים
1: יוטו!
0: מחדש את אחת מהפריצות של העונה שעברה, קיונטה ג'ורג', על אקסטנשן לחוזה השני שלו של 5 שנים. מחתימים לא את הסנטר שחשבנו בתחילת הקיץ שיפתח בחמישייה ביוטה, אבל כן אחד שעשה מספרים ומשחקים מטורפים בעונה שעברה. לאו דווקא באופן עקבי, אבל כשזה קרה זה היה
1: נרק
0: סייט
1: אלרט,
0: פור סור איי.
1: נרק אלרט.
0: יוסף נורקיץ', שחותם על חוזה לעוד 2 שנים. שחקנים שהצטרפו: ג'וש גרין, ג'קסון אייז וג'וש אוקוגי. שחקנים שעזבו: ווקר קסלר עם הסיין אנד טרייד ללייקרס, וקודי וויליאמס שהלך למינסוטה בעסקה שהחזירה איכשהו את ג'וש גרין, שעבר בעוד קבוצה בקיץ הזה. בקיצור, שים את זה רגע בצד, יש שחקן שנבחר במקום השני בדראפט, קוראים לו דארין פיטרסון, דיברנו עליו, הוא נראה לא רע בקדם העונה, לפחות במשחק האחרון של יוטה, ואתה בעצם מסתכל על החמישייה של הקבוצה הזאת. חמישייה שיוסוף נורקיץ' שהיה הסנטר הפותח שלה, ואז דארי מרקנן יחד עם דארין פיטרסון, ג'ארן ג'קסון ג'וניור וקיונטה ג'ורג'. מצד שני, מה קורה עם מייס ביילי? פותח, לא פותח, עולה מהספסל בשנה
1: אני יודע,
0: השנייה שלו.
1: אני יודע שאתה ביג פן של אייס ביילי, והוא באמת הראה התפתחות מסוימת בעונה שעברה, אבל אני דווקא חושב שהפוזיציה הזאת של השחקן השישי היא טובה לו, כי אם אתה תכניס אותו לתוך החמישייה הזאת, הוא לא יקבל מספיק טאצ'ז, הוא לא יפור מספיק לידי ביטוי, והוא גם לא שחקן שעשה כזאת דריסת רגל בליגה, כדי שאתה תגיד אוקיי, חייב לפנות את הדרך לאייס ביילי, שהוא שחקן שמתחיל את השנה השלישית שלו, אם אני לא טועה,
0: שנייה,
1: נכון?
0: שנייה, שנייה.
1: שנייה, סליחה, בליגה. כן, הוא עשה עונת רוקי טובה, היו לה אלמנטים מבטיחים בסיום, אבל זה לא ברמה שעכשיו יאללה, תפנה את הראנווי בשבילו, יש לך פה את מרקנן וג'רן ג'קסון, שחקנים מאוד בכירים. הוא שחקן שונה מהם, צריך להגיד, הוא הרבה יותר לכיוון הגארד פורוורד מאשר פורוורד סנטר. כפי שאולי שניהם דומים, הייתי אומר מרקנן הוא כזה קצת באמצע, ג'רן ג'קסון יותר פורוורד סנטר, ולכן הוא יכול להתאים בכל מיני ליינאפים שונים. אז אני כן רואה את אייס ביילי מקבל כמות דקות מאוד משמעותית מהספסל, אבל אני כן אוהב את הקטלוג הזה של השחקן השישי עבורו, זה ייתן לו יותר הזדמנויות, כשהוא יעלה למגרש הוא ידע שהוא רשאי וחופשי לקחת זריקות ולייצר בהתקפה, וזו פוזיציה מאוד נכונה לדעתי עבורו בקבוצה הזאת. אני יודע שכולם רוצים להחמיא לטריידר דני, כמובן ה-GM או ה-President of Basketball Operations, מה שלא יהיה הטייטל שלו, על כל המהלך שהוא עשה עם הטרייד על ווקר קסלר, אבל בסופו של דבר, אם אתה סוף סוף בנית קבוצה, ויש פה 4 שחקנים מאוד מאוד מרשימים בחמישייה, קיונטה ג'ורג', דארן פיטרסון, מרקנן, ג'קסון, כולם בגילאים טובים שגם יכולים לייצר סינרגיה ביחד, אייס ביילי מהספסל, אבל עכשיו לקבוצה הזאת נותר בור משמעותי. וזה בעמדת הסנטר. אחלה יוסיף נורקיץ', עשה מספרים יפים. בוא, זה בן אדם בן 32, שכבר לפני 10 שנים פורטלנד הבינה שהוא לא מתאים, וראתה שיוקיץ' פי 10 יותר טוב ממנו, ופינתה את המקום עבור יוקיץ'. אני חושב שזו טעות. אתה יודע, זה לא מעניין מה, איזה טרייד יפה עשית, וקסלר העדיף להיות בלייקרס. ווקר קסלר התאים פה בצורה מצוינת לסגל הזה של יוטה לדעתי. וזו טעות מאוד מאוד קשה לא להשאיר אותו. כי אם אתה מת...

0: תאב בלעשות הטרייד ושיצדיקו אותך בתקשורת איזה מחיר יפה קיבלת, אבל הקבוצה שלך חלשה יותר על המגרש, לדעתי זו הייתה טעות. אגב, נורקיץ' גם כבר נפצע, אז נורקיץ' לא יפתח את העונה. יש להם שחקנים לא רעים על הספסל כמו סנסודיין, סתם סנסבו, ג'ושו קוגי שהוא לא רע, ו...
1: צבי?
0: מיקל צ'וק, איך שלא אומרים את השם
1: צבי
0: המשפחה שלו,
1: מיכליוק, מיכליוק.
0: מיכליוק.
1: קל פיליפובסקי, אז זה הקולייר.
0: כן, אז אוקיי, זה סתם שחקני ספסל. אני אומר, אני מדבר על אלה שאני יותר מחזיק מהם. סנסבו הוא כאילו סקורר אמיתי מהספסל. זה שחקן שיכול לתת 40 נקודות בערב נתון, שיש לו ערך. זו הסיבה שציינתי אותו ספציפית. וזאת פשוט הבעיה שלי. שעכשיו יש בעיה לקבוצה הזאת בעמדת הסנטר, היא צריכה להתחזק בעמדת הסנטר. מה היא יכולה לעשות? לקחת את הנכסים שהיא קיבלה על ווקר קסלר ולהביא סנטר במקום. אז מה עשית בזה? ווקר קסלר צעיר, מתאים בול לשיטה, והיית יכול לשלוט עליו ועל החוזה העתידי שלו לפחות 4-5 שנים קדימה. לדעתי, לא משנה מה המחיר שקיבלת, וזה לא היה מחיר אסטרונומי, היה צריך להשאיר את קסלר. זה מה שאני חושב.
1: אני מסכים איתך, 37 וחצי, אובר אנדר.
0: אובר. אני חושב שפיטרסון יהיה ממש טוב.
1: אני גם חושב שפיטרסון יהיה ממש טוב, אבל יש לי בעיה שם עם הקבוצה הזאת קצת. אני חושב שיותר מדי סקוררים. יונתן ג'ורג' צריך את הכדור בידיים, רוצה את הכדור בידיים. אחת מהסיבות המרכזיות שהוא הצליח לפרוץ בעונה שעברה, היא שלא היה שם אף גארד נוסף שאיים עליו בכלל בצד ההתקפי. אייס ביילי זה סיפור, אנחנו זוכרים את הכניסה שלו לליגה, הוא בכלל לא רצה להגיע ליוטה. בסוף כן נראה שהוא התאים את עצמו למערכת ולכללים של ה-NBA, ויש גם עכשיו את הקליפ פייפ הזה על הילד אוהד יוטה שאוהב את אייס ביילי יותר מאת כולם, עם הגופייה והדנק, וזה רץ, והוא פגש כבר, או יותר נכון, לא יודע אם הוא פגש, אבל השחקנים ראו את הקליפ שלו והזמינו אותו לאימון פתוח, כנראה שזה קרה ופספסתי את זה. קורים דברים טובים, קורים דברים מעניינים, אבל גם לארי מרקנן, גם ג'ארן ג'קסון ג'וניור, גם דארין פיטרסון וגם קיונטה ג'ורג' בשלב כזה של הקריירה שלהם, בטח קיונטה ג'ורג' ודארין פיטרסון, זה נראה לי קצת לדרוך אחד על השני על הבעונות, ואני חושב שלמרות הציפייה ולמרות המהלכים שיוטה עושה ולמרות וויל ארדי שסוף סוף הולך לאמן קבוצה שמנסה לנצח, אני לא רואה אותה מצליחה, לפחות לא בעונה הזאת. העונה הראשונה של דארין פיטרסון לא מספיק בשביל לעבור 37 ניצחונות וחצי, אבל בוא נראה איך זה מתפתח. היא בקלות גם יכולה להיות קבוצה כזאת, זה פיל גוד סטורי, שדברים מתחברים לה, ואתה יודע, סולט לייק סיטי, אולם מאוד ביתי יחסית. אז אני לא אפסול את זה שהם יגיעו לאזור של 40 ניצחונות, אבל נכון לעכשיו אני לא רואה את זה קורה, אני חושב יותר לכיוון ה-30 ו... שישה, 35 ניצחונות. בוא נראה. המערב עמוק, המערב טוב.
0: לא בא לי להגיד ששוב שכנעת אותי ולהחליף, אז אני אשאר באובר רק כדי לא להיות יותר מדי מוקסם ממך בפרק היום.
1: וואו, וואו, וואו, וואו, וואו. טוב, יש פה מישהו שאין ספק מנסה לטשטש אותי לקראת הדראפט של הפנטזי שלנו, שלא תחשבו שאין פה תוכנית, שאין פה מזימה מאחורי המחמאות האלה. זה עוד יתנקם בי, אבל... בשלב הזה אני אגיד תודה עליהן וחבק אותן לפני שאני אבין מה החיבוק הזה יעשה לי ולאיזה נזק הוא יגרום. טוב, אמתי, אנחנו עוד רגע מתחילים את העונה. אני חושב שמתבקש שניפגש שוב. יש לנו עוד כמה דברים לשוחח עליהם, כל מיני בחירות לפני שהעונה מתחילה. עשינו עונה סדירה, אובר אנדרים רק של הווסט. אז נמצא את הזמן, שבוע הבא.
0: הזדמנות.
1: אחלה וויקנד.
0: יאללה, צ'או.
1: ביסאו.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: שלום שלום לכם, צהריים טובים, ברוכים הבאים. לשניים אוחזים בכדור, פרק מספר 82, כן? היה לנו קצת פגרה עם החגים, היה חול המועד, היה לכיפק, חג סוכות. מה שנקרא, עניינים רבים הצטברו על שולחננו, ואנחנו ננסה בשעה הקרובה לשים את הכל על השולחן, אבל קודם כל נגיד, בוקר טוב, צהריים טובים וחורף בריא. צביקה, זה מה שמברכים אחרי שמחת תורה, הבנתי. חורף בריא.
4: קיבלת זריקה? שפעת?
3: אני קיבלתי כבר את השפעת, אז מה זה עזור לי הזריקה?
4: אני לקחתי זריקה. אני לקחתי זריקה, הכל בסדר.
3: אתה

0: מחוסן מכל הזנים, או שזה זריקה...
1: אמרו, האחות אמרה לי שזה מחוסן מכל הזנים. תחתום לי את זה, לא תחתום לי את זה.
0: לא, לא יכול לחתום לך. טוב, מה שלומך? בסדר? יש הרבה כדורסל, אתה לא מפסיד כלום כרי.
1: כן, כן, כן, כן.
0: אנחנו אחרי באמת, אבל קודם כל בוא נזכיר
1: צביקה. אתמול מולי קצורין אמר לי על משהו והפסדתי את זה, זה היה טורניר נוער של עיריית תל אביב, שהוא אמר שהיה יוצא מן הכלל, וגם מכבי וגם הפועל.
0: למה לא ידענו עליו?
1: לא ידעתי, לא יודע, היה גם שידור פה. טורניר נוער של עיריית תל אביב, טורניר תל אביב, שגם מכבי תל אביב וגם הפועל תל אביב לא הגיעו לגמר.
0: עם איזה קבוצות עוד?
1: קבוצות הנוער, מגלבוע מעיינות.
0: לא הביאו אותה איזה קבוצה זרה או משהו?
1: לא, לא, לא הביאו.
0: חבל.
1: ולא משנה, מנהל הספורט של עיריית תל אביב עובר להיות מנכ״ל איגוד הכדורסל, אז אני לא יודע מה יהיה, אבל בסדר.
0: נאחל לו בהצלחה.
1: נאחל לו בהצלחה מכל הלב.
0: וגמן, אופיר וגמן, לא?
1: אופיר וגמן, כן.
0: כן, נאחל לו מפה בהצלחה.
1: מה עשה לי את השבוע? אני אגיד לך את האמת. הניצחון של הפועל תל אביב על ריאל מדריד.
0: אוקיי, יפה.
1: אנחנו מעבירים הרבה ביקורות על איטודיס, מוצדקת. הפעם איטודיס שיחק אותה. אחד, הוא הכין מלכודת למאמן של ריאל כשהוא עלה עם קבוקלו, וקבוקלו משך את טוורז החוצה, וזה הצליח עוד קבוקלו עשה 5-5-3. הדבר השני הוא, שאחר כך, כאשר עוד פעם המאמן של ריאל מדריד עשה טעות, העביר את גבריאל דק לשמור על אלאז'ה בריינט, אלאז'ה בריינט פרפר אותו, והביא את הניצחון אחרי שריאל מדריד חזרו למשחק. אז, אבל כבר... חלק מהאנשים שכחו את זה.
0: אני לא בדיוק רוצה, אתה יודע, שזה עשה לי את השבוע, כי בסופו של דבר למעשה נחלטה, אבל מה שקרה בלאגו די קומו, באגם קומו,
1: זה טעם את מה שאני אמרתי לך, שלא יחליטו.
0: כינוס אנשי היורוליג. קודם כל, אהבתי את העמידה מול ה-NBA. אני לא אוהב את מה...
1: לא כולם. חלק מלקקים ל-NBA.
0: אני לא אוהב את הסיפור של ה-NBA באירופה. אתם מנהלים את ה-NBA, תנהלו את ה-NBA בארצות הברית. אל תבוא לי וגם בחצר האחורית, כי אני יודע, צביקה, שהראש שלהם יהיה ב-NBA. אני לא, הכדורסל האירופי לא צריך להיות החצר האחורית של ה-NBA. עם כל הכבוד. נכון. היורוליג, ליגה חזקה, ליגה מעניינת, ליגה מרתקת. זה שהיא לא משווקת טוב. לא משווקת טוב. זה שהיא לא,
1: השתפרה גם בזה, תראה, השווי
0: צביקה, הם לא, השווי עלה, אבל הם לא מצליחים להביא ספונסרים, הם לא מצליחים, בוא נאמר, למכור את עצמם טוב. אני גם חושב, צביקה, תרשה לי, אני גם חושב שלא יכול להיות שכל קבוצה תקבע את השעה שלה. כמו בצ'מפיונס ליג. בצ'מפיונס ליג, למשל, יש לנו שעה 7:45, שבוע הבא צ'מפיונס ליג חוזר, 7:08:10. פה היה, אתה יודע מה? אני אהיה לארג' איתך. יש 3 שעות פתיחה. 7:45 או 7:30. רגע, 9:10.
1: רגע, אבל ביורוליג יש היום גם שעון אחר. דובאי זה תמיד...
0: אין בעיה, צביקה. גם בכדורגל סבך משחקים שעתיים אחורה. אתה יודע מה? שישחקו ב-5. בסדר, סבך? דובאי יכולים לשחק ב-7.
1: כן, הם משחקים ב-7.
0: לא, אבל אני אומר, אי אפשר... קח את היום, 8:45, 9:15, 9:15. אין לזה...
1: זה אבל הבעיה הקטנה.
0: בסדר, זה בעיה קטנה, אבל אני אומר, זה מראה לך עדיין שאין... הם לא מצליחים, אני אומר, לשווק את עצמם, כי הליגה היא פצצה. המשחקים הם נהדרים.
1: מה שאמרת שקילוני בשבוע שעבר כשהוא היה בז'ל גיריס.
0: כן, איזה יופי זה היה לראות אותו שם.
1: היורוליג יותר טוב מה-NBA, וזה...
0: הוא גרם לכל מיני כאלה לקפוץ.
1: כי ה-NBA, עד הפלי-אוף, הוא קרקס.
0: הוא קרקס, אני מסכים איתך.
1: יסלחו לי פה אנשי ה-NBA שהתקפו אותי, אבל זה בסדר, אני אוהב את זה.
0: הנקודה היא, צביקה, מה שאני שומע, מה שלפחות גם אומרים ביוון, ואתה גם שומע, הסיכוי של הישראליות לא גבוה, זה שדחו את ההחלטה...
1: זה לא אומר כלום.
0: א', זה לא אומר כלום. כרגע, פתאום נפולי, שאני לא יודע מאיפה היא באה...
1: אני לא קונה את זה, אגב, את ההודעה הזאת שיצאה בכל האלה, הרי מתרגמים פה,
0: נכון.
1: שנפולי מובטחת. גם פאוק אמרה שהיא מובטחת.
0: ואריס, מה
1: לא
0: עם
1: מובטח.
0: אריס?
1: גם מובטחת. אני לא רואה מספיק
0: שתי
1: מקומות...
0: שתי הסרביות...
1: אני לא, הסרביות, אני לא
0: רואה... דובאי, בשקטש.
1: אני לא, לא, אני לא רואה את שתי הסרביות מביאות 80 מיליון יורו.
0: זה נכון.
1: דובאי, אין בעיה של כסף.
0: אתה צודק, לגבי הסרביות, אני לא רואה...
1: אני לא רואה את בולוניה מביאה 80 מיליון יורו.
0: אולי הם ישלמו בזה?
1: ומה, תשלומים?
0: תשלומים.
1: אני לא יודע, אני לא יודע, אבל אני אמרתי לך אחד, שלא יחליטו בהחלטה, בפגישה הזאת, כי תמיד הם דוחים, תמיד הם דוחים.
0: נכון.
1: שניים, יש את הסיפור עם ה-NBA, יש את הסיפור עם, עם

0: ה-NBA, שגם הוא, עכשיו, צוחקים שכאילו בין בעלות הקבוצות ביורוליג יש חילוקי דעות. ברור, יש 13 קבוצות, 13 דעות. יש כאלה שמלקקים ל-NBA, רוצים את ה-NBA.
1: לא, יש גם כאלה שה-NBA רוצה אותם.
0: כן.
1: ריאל מדריד.
0: מדריד. הם רוצים קבוצה במדריד.
1: רוצה, את פנרבחט שרוצים.
0: אז השאלה, כמה אתה צריך לשלם או כמה אתה צריך לקבל?
1: טוב, אני מקווה רק שעוד פעם, לפחות מקבי לפחות בצד ההוא, אבל בצד שכאילו מתנגד, הרי אין, מה שאני קראתי צביקה, שהערכת שווי של אנשי היורוליג היא שהליגה שלהם שווה 3 מיליארד יורו.
0: והציעו
1: לא
0: להם
1: כמה? לא יודע מה, איך מה עשו, והציעו להם נראה לי באזור ה-700 מיליון, וזה רחוק.
0: לא יקבלו 700 מיליון.
1: זה רחוק מאוד, ובוא נאמר גם ה-NBA רוצה לשלוט, וה-NBA לא רוצה להכניס את ה-8 קבוצות שהיורוליג רוצה להכניס, יש לו קבוצות הרי משלו, יש לו שווקים משלו.
0: איזה קבוצות יש לו? מנצ'סטר יונייטד?
1: לא.
0: מנצ'סטר סיטי?
1: אני לא יודע, אלבה ברלין.
0: שהכניס את אלבה ברלין, לליגה שלו.
1: שהפסידה השבוע לבמברג.
0: נו באמת. ברלין, אז זה עיר גדולה.
1: נכון,
0: אז מה? אבל כתוצל שלה...
1: נכון, הם קיבלו את הצ'אנס. טוב, בואו נעבור הערב, מחזור הרביעי של היורוליג שיצא לדרך אתמול במשחק נהדר שבו וילרבן מנצחת 98-96 את פריז, היום יושלם. מכבי תל אביב מארחת כבר ב-7 בבלגרד את מילאנו, ארמני מילאנו, 9:30 הפועל תל אביב בוולנסיה, ויש עוד לא מעט משחקים טובים היום, בהם, כולל משחק ענק של פנתינייקוס נגד פנרבחצ'ה, אבל בואו נתחיל עם מכבי תל אביב צביקה, גם עם כל הביקורת שהבאת, לא האמנת שמכבי תפתח את העונה ב-0-3.
0: נכון. אז אני רוצה להגיד משהו ותן לי שנייה לדבר. אני מאמן מכבי. לא אני, עודד קטש. 3 שנים...
1: 4.
0: 3 שנים אתה מתחיל את העונה רע.
1: 4 הוא התחיל רע.
0: 4. אתה מתחיל את העונה רע. אז אתה אומר, מחכים לשיטה, מחכים לשיטה, מחכים לשיטה, מחכים לשיטה.
1: עכשיו, אני... בוא נוציא תונת 23-24, כמו שאתה אומר, כן, 7 באוקטובר, כן, גם הקבוצה זה. הייתה יחסית במאזן טוב.
0: היה משחק ראשון פה, הביסו את ג'ליקו, ואחרי זה זה. אבל, אוקיי, אז בוא אני אחשוב מה אני עושה שזה לא יקרה. אני לא בונה את הכל על השיטה. ברצלונה, 9 שחקנים חדשים, ניצחה את בשיקטש יומיים אחרי שמכבי הפסיד אלה. ראיתי את שתי הקבוצות של בולוניה ופריז נלחמות נגד ג'לגיריס ונגד מי זה ונגד אולימפיאקוס. הקבוצות שומרות, כולם לא היה להם מספיק זמן להתכונן. אז אי אפשר כל הזמן ליצוק השיטה, השיטה, השיטה. הגנה. עכשיו, יש סיסמה חדשה. שפת גוף. שפת גוף. מי אחראי על שפת הגוף? מי אחראי על האנרגיות? זליקו בין כמה? 67? בא עם אנרגיות של 36. בן אדם בין 35. ועודד, אז זה השיטה שלו, לעמוד ככה, ולא לעורר את שפת הגוף.
1: ולא... אתה חושב שזה יעזור?
0: אני לא יודע.
1: יש הרי טעויות מבניות בבניית הקבוצה.
0: עכשיו אנחנו מגיעים לטעויות המבניות. עכשיו אתה לקחת לי את הזה. יש מנהל מקצועי, ששבעת השחקנים, או 8 השחקנים שהוא הביא בשנתיים האחרונות.
1: כישלון.
0: הם לא שחקנים שיביאו את מכבי לאן שיביאו. לא כל שחקן יכול ללבוש את הגופייה של מכבי. לא כל שחקן. בייקו זה שחקן שיכול להביא.
1: לא, אם הוא לא הצליח באף מקום, אז מה אני מביא אותו? הוא הביא אותו.
0: אתה הבאת אותו?
1: הוא הביא אותו.
0: אתה הבאת, נפטר אותך.
1: הוא יגיד לך שהוא הביא את בינגם, ובינגם ברח לו.
0: זה גם בעיה שלו. זה גם בעיה שלו. כי למדנו פה בצד השני של הזה, שאם בינגם... פתאום נבעל, תוסיף לו עוד 100,000 דולר, אני לא יודע. אני לא יודע. ועכשיו, מי אמר שבינגם זה הכי טוב בעולם?
1: לא יודע, ראיתי שלפחות בינגם, לפחות הוא נתן כן. משחק אחד.
0: נכון,
1: טוב,
0: ראיתי גם נקודות. בינגם זה התפשרות.
1: אוקיי.
0: כאשר בכל היורוליג, כאשר אולימפיאקוס הגיעו לפיינל פור, היו חתומים אצלהם כבר קודי מקנטייר, ו...
1: אבל אני שואל...
0: רגע, אותך. רגע, רגע. נו. אז כל הזמן אומרים, מכבי החתימה מאוחר, שנה שעברה הגיעה מאוחר, כבר במרץ, במרץ היו כבר צריכים להיות חתומים השלושה שחקנים.
1: בוא ניגע בנקודות. למכבי תל אביב, צביקה, היה חסר שנה שעברה, אני לא יודע גם לפני שנתיים עם ריברו, ריברו לא בדיוק ענה להגדרה הזאת, כי מכבי לא בדיוק הצליחה איתו באירופה. למכבי תל אביב היה חסר 5 הגנתי.

0: חמש הגנתי, זה כמו שאתה אומר, היה צריך להיות פה במאי. לא יכול להיות שרק באוגוסט שווילרבן, ראה עוד מעט שנייה, עוד
1: זרקה.
0: רק וילרבן זרקה. עכשיו,
1: הסתבכה.
0: דניאל טייס בן 34, בן אדם בן 34,
1: למה אתה לא אומר 35?
0: כך 35, בסדר? עבר כבר, עשה את הסיבובים, עשה את הפציעות, אני לא יודע כמה הוא יכול לקפוץ, כמה הוא יכול להיות, עכשיו, אני נדמתי, ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י-ג'י מסתובב עליו, עושה לו ימין, עושה לו שמאל, בתוך הרחבה. עכשיו, תגידו, מה אתם... עד כדי כך אתם לא, לא מודעים
1: עכשיו
0: לזה?
1: עכשיו, אני אומר לך.
0: עכשיו, לא תגיד ש...
1: אם צביקה, מפסידים היום, רגע, תכף נגיע למשחק
0: עזוב רגע, היום. עזוב רגע היום. לא תגיד שלא היה שחקנים בשוק. בולומבוי היה בשוק? היה בשוק. לא תגיד בסדר, הוא הפסגה. נגיד, אתה לא יכול להביא את... אתה לא יכול להביא את פעל, אתה לא יכול להביא את מילוטינוב, אתה לא יכול להביא את לסור, אתה לא יכול... אוקיי, אבל...
1: את פעל יכלתי להביא.
0: אבל לא, אבל צביקה, זה השחקן, קודם כל אתה רוצה הגנה, אתה... עכשיו, מה קורה במכבי תל אביב בהגנה? מה שאני רואה, צביקה. כולם מתכווצים פנימה כדי כביכול לעזור לסורקין, ולעזור לטייס, ולעזור למי יודע מה, אחרי הפיק אנד רול הראשון. הכדור יוצא החוצה, תמיד יש שחקן לבד. מכבי תל אביב צביקה ספגה עד היום 16 שלשות בממוצע ב-46%. זה מטורף. זה שהיא לא קולת משלוש.
1: עכשיו, בכלל, ההגנה, אתה מכיר את דעותיי בהגנה.
0: כן, לא, אבל אמרו, נזרוק את אמיר בלט, ההגנה תהיה יותר טובה. הבאנו את ים, הבאנו את ההוא, צביקה, אני לא ראיתי כלום בהגנה. כלום!
1: אתה יודע דעותיי על ההגנה, אני צועק כבר 20 שנה פה, שהכדורסל השני, הישראלי, הוא הכי חלש בהגנה. אז הוא אומר, מה, אם צביקה שיופ אומר שצריך לשמור, אז צריך לשמור? אז יש, לפני 3 שנים, הכניס פה עוזר המאמן הספרדי, את ה-2-2-1, אחרי קריאות אושין.
0: בסדר.
1: כמה כדורים חטפו השנה מזה?
0: כלום. אולי בדרבי.
1: עזוב אותי מהדרבי.
0: עזוב את הדרבי, בדיוק. הדרבי זה היה דווקא, זה קומופלאז' עשה לנו.
1: כמה חטפו כדורים מזה?
0: כלום.
1: כלום. אז צריך להתכנס להגנה. אתם יודעים את דעותיי להגנה. הפועל ירושלים נראים בהתקפה נורא. בהגנה, אתה רואה שעובדים.
0: טוב, עוד מעט נגיע להפועל ירושלים. היום מכבי נגד מילאנו. ג'ון די חזר מהחתונה, אני יודע שאתה לא היית משחרר אותו, אבל מה לעשות? לא,
1: דקם...
0: לא, היה צריך לשחרר אותו אולי אחרי המשחק נגד בשקטש. אבל אוקיי, שחררו על הכיף הקפטן, מגיע לו סחטן, מזל טוב.
1: כמה ימים הוא לא היה פה?
0: אולי השבוע.
1: אני לא יודע, חתונה זה יום אחד.
0: בסדר, אוקיי. אבל הוא קפטן, צביקה, מגיע לו אחרי איזה 8 שנים, הוא צבר, הוא צבר הרבה זה.
1: שיחק אצלי באשדוד.
0: הוא צבר הרבה ימי נו.
1: שיחק אצלי באשדוד, איך קראו לו, שאחר כך היה מכבי...
0: ג'י כהן?
1: לא, לא. זר.
0: מילצר, ננלי.
1: ננלי. בא ואמר לי, הכנסתי את החברה שלי להיריון, אני מוכרח לנסוע. אמרת לו, תשמע, אתה נוסע, אתה הולך לבית חולים לשעתיים וחוזר לשדה התעופה, יש לך 48 שעות להיות בו חזרה. אתה תפסיד אימון אחד. ואם אתה לא מגיע, תספר לי את הסיפורים, לא מצאת את המטוס, לא מצאת את הדרכון, $10,000 קנס. הוא הגיע בזמן חזרה.
0: יפה. היום נגד מילאנו, מילאנו שוב מתחילה את העונה בצליעה, לא משנה אם מסינה שם או לא שם, פפה פואטה שם.
1: אין על מי לזרוק עכשיו, מסינה איננו.
0: היום גודוריץ' אבל חוזר, גודוריץ' לא שיחק בהפסד.
1: אבל תשים לב רגע אחד, דבר אחד.
0: נפסידו השבוע לוורונה.
1: תשים לב דבר אחד. במילאנו לא היה, מאז דן פטרסון, שהוא אמריקאי-איטלקי, לא היה מאמן זר.
0: אני אלך איתך, אני חושב שג'ורג'וויץ' היה בתקופה מסוימת.
1: ג'ורג'וויץ' היה כאילו איטלקי.
0: לפני 20 שנה, אוקיי, אבל זה המון המון אחורה. מילאנו היום נראית כקבוצה שמכבי תל אביב יכולה וצריכה לנצח אותה.
1: אני אגיד לך משהו. יש להם קבוצה טובה, שחקנים טובים. כל שנה לא חוסכים כסף. לוקחים 2 שחקנים טובים, 3 שחקנים טובים, הביאו את גודוריץ', הביאו את, איך קוראים לו?
0: מוזס רייט.
1: רייט שהיה גם באולימפיאקוס וגם בז'לגיר.
0: הביאו את קריוש טומפסון.
1: אני הייתי עמום, לא שמתי לב, שהם שיחקו השבוע משחק נגד ורונה, בבוקר ראיתי שהם הפסידו, לא ראיתי את המשחק, זה לא מסתדר לי...
0: הם מתחילים לא טוב משחקים.
1: זה לא מסתדר לי בראש שמילאנו מפסידה לוורונה. אז נגד מכבי, אוי ואבוי, לא ינצחו היום.
0: אתה יודע, קודם כל, אתה יודע טוב, צביקה, מה קורה לקבוצות יורוליג.

0: אחרי שבוע כפול.
1: כן.
0: הן מתקשות.
1: נכון.
0: ריאל מדריד השבוע.
1: אבל עדיין יוצאת עם ניצחון.
0: נכון. אז בשתי דקות האחרונות הם פישלו.
1: ראית את המשחק? לא ראיתי.
0: לא, החבר שלי האיטלקי כתב לי. חבר שלי האיטלקי כתב לי. שתי דקות אחרונות הם פישלו. בוא נראה אותם היום עם גודוריץ', עם בולמרו, עם מוזס רייט. נראה מה...
1: יש להם קבוצה טובה. יש להם קבוצה טובה.
0: קבוצה טובה, אבל אף פעם היא לא עושה פלייאוף.
1: נכון, נכון, נכון, נכון. קבוצה שמשקיעה הרבה כסף.
0: אני גם חושב שהם תמיד מביאים יותר מדי מבוגרים. עיין ערך לורנזו בראון, עיין ערך שחקנים אחרים.
1: אבל לורנצו בראון זה לכל אורך אירופה.
0: יש שם גם בד לק. אני לא יכול להגיד סליקה פציעות של ניבו.
1: לכל אורך אירופה אכלו את הלוק של לורנצו בראון אחרי מכה בשנה אחת שהוא היה טוב. פלטינייקו שילמו לו הרבה לשלוש שנים וויתרו עליו. מילאנו אותו דבר. עכשיו הוא בא לירושלים, אני לא רוצה לשפוט אותו לפי השלוש דקות האלה, כי הוא בא עם פציעה בפרצוף גם.
0: אוקיי, עכשיו הפועל תל אביב היום משחקת בוולנסיה. ולנסיה תחסר את הסנסו פריי, אבל ולנסיה, צביקה, למרות שאיבדה את המאמן, למרות שאיבדה את בדיו ואת מונטרו ודריוש טומפסון, ולנסיה עם 3-0.
1: אז אני אגיד לך.
0: הביא את מירוטיץ', מירוטיץ' פתאום משחק כמו בן 28.
1: משחק אחד, אני לא יודע, אני לא הייתי נוגע בו, אבל משחק אחד הוא באמת שיחק טוב. אף אחד לא רצה אותו באירופה.
0: אחלה עברה.
1: כן.
0: וטי-ג'י שורץ פתאום חוזר לפרוח.
1: אני אגיד לך משהו. טי-ג'י שורץ נולד בדיוק בשביל השיטה של ולנסיה. ולנסיה לא השתינתה את השיטה. המאמן של ולנסיה, שהלך לריאל מדריד, מנסה להכניס בריאל מדריד את השיטה הזאת, וזה לא הולך פה. עכשיו, שורץ, הוא קודם כל התחיל לחיות אצל אתמן, ואני קראתי גם השבוע מה ששחורצניתי סמר על אתמן, אצל אתמן הוא לא יכל לשחק. פה הקבוצה מותאמת בדיוק עבורו, והסגנון הוא בדיוק עבורו. התקפות של 6-7 שניות, לרוץ לפסברק, הכדור עובר דרכו.
0: לא מוציאים אותו אחרי זריקה לא טובה.
1: לא מוציאים אותו אחרי שהוא מקבל סל בגלל שהוא חור בהגנה. הוא לא מקבל על זה עונש בוולנסיה. עכשיו, זה מבחן גדול להפועל תל אביב. הפועל תל אביב מנצחת בוולנסיה, היא הולכת לארבעת המקומות הראשונים.
0: מה שהיה טוב בהפועל תל אביב, צריך קודם כל, כמובן, חלק מהמשחק הקבוצה שומרת טוב, אי אפשר להגיד שהיא לא שומרת טוב. וסילי מיצית שנירה מצוין בנגד ריאל מדריד.
1: אמרו השבוע שהוא היה משהו, איזה פציעה, אני לא יודע, הוא משחק היום?
0: אני חושב שכן, הוא עשה איזה בדיקה.
1: תראה,
0: תמיד תשים לב, הפציעה היא לפני משחק ליגה, לא לפני יורוליג.
1: איתודיס שינה ומשחק סטורנסקי ומיצ'יץ' ביחד. ביחד הרבה מאוד דקות. שאנחנו כל הזמן דיברו על זה שסטורנסקי הוא המחליף של מיצ'יץ'.
0: ואז זה ליינאפ גבוה.
1: זה נותן ליינאפ מאוד גבוה. נותן פיזיות. עכשיו, אוטורו מתחיל את המשחק מצוין. תסתכל, הוא עושה הרבה מאוד נקודות בהתחלה. אחרי זה הוא מאוד מאוד מתעייף מהר. אז כאן...
0: אודיאסי עוד לא נכנס לעונה בדיוק.
1: אודיאסי בליגה פה בסדר.
0: אבל זה שקבוקלו פתאום נתן את המשחק הכי טוב אולי שלו בהפועל.
1: אבל השאלה אם הוא ישחק היום בכלל. כי אני לא רואה שהם שחקים חמישה גבוהים.
0: לא, במשחק כזה מהיר, זקלי די מצוין, צביקה.
1: זקלי די מצוין, יכול לשחק גם 4, גם 5, ועדיין חסר את היציבות.
0: שלוש קופי, אני לא רואה שהוא משחק.
1: את היציבות.
0: נכון.
1: בין להוביל 20 הפרש לבין לתת לקבוצה השנייה לחזור, צריך להיזהר, כי לא תמיד זה יצליח לך לחזור.
0: מבחינת הפועל, אבל המשחק עם נסיון החזיר. לא, לפני אלייג'ה, נגיע לאלייג'ה בסוף. בלייקני חזר לעצמו,
1: כן.
0: והפועל רואה כמה משחקי הליגה יכולה להחזיר אנשים לכושר, גם ג'רמן הזה פתאום הראה לנו יכולות, הוא לא רכז.
1: אבל ג'רמן לא מקבל, לא, הוא לא רכז, הוא לא מקבל
0: הוא
1: דקות
0: לא יקבל,
1: ביורולים.
0: אוקיי, אבל יכול,
1: הוא,
0: להיות,
1: הוא קלעי
0: יכול
1: פנטסטי.
0: להיות שהמשחקי ליגה האלה ייתנו לאיטודיס את התחושה שג'רמן זה שחקן שאפשר
1: לסמוך עליו.
0: לסמוך עליו, נגיד במקרה פציעה של מישהו או לתת דקות.
1: מיצ'יץ' חז וחלילה.
0: ונרגיע באמת, אלייג'ה בריינט, צביקה, זה הסיפור הגדול של הפועל תל אביב, אחרי פתיחת עונה קטסטרופלית, הסיפור עם הספר בדרבי, העובדה שהוא נראה לא טוב בהפסד לביירן, נתן שני משחקים שהיה קרוב בהם לטריפל דאבל, היה מדהים, לוקח גם אחריות, גם הניסיון שלו, גם החיית משחק, זאת אומרת לזהות.
1: יש לנו בנובמבר 4 דרבים.
0: שלושה. יש אחד כדורגל.
1: אלאז'ה התלבש בכולם?
0: אני לא יודע.
1: קח בחשבון, עכשיו שאתה מסתכל, הוא לא שיחק בשנה שעברה בפלייאוף.
0: בפלייאוף.
1: בלייקני לא שיחק בשנה שעברה בפלייאוף. אותו הוא שיחק רק...
0: אני חושב שהוא שיחק איזה דרבי שנה שעברה, בגמר... לא, זה לא היה דרבי, זה היה ווינר.
1: אז אלאז'ה

0: הוא שמע, בשבוע כפול, להיות פעמיים MVP, זו אמירה.
1: נכון. זה שיחק אותה ביג טיים. עכשיו, בוא ניגע בסוף בהפועל תל אביב.
0: ניגר בחשבון שהוא היה שחקן מכבי תל אביב.
1: נכון.
0: קר ברשבון,
1: ברח למילווקי,
0: שהוא היה שחקן הפועל אילת.
1: נכון.

0: קיבל את הכרטיס. אני מבין, צביקה, שעד תאריך מסוים הוא יכול לצאת לחול. בינתיים יש הצעות, אבל זה לא קורה.
1: איזה הצעות
0: לא...
1: יש?
0: לא, אני לא שומע על הצעות, אגיד לך קונקרטיות. הייתה את ההצעה מהפועל ירושלים.
1: לא, לא, לא, אני מדבר על חול.
0: לא, חול בינתיים אין
1: לא,
0: משהו
1: עכשיו,
0: רציני.
1: עכשיו, אני אגיד לך משהו.
0: חכה.
1: סליחה, אני הפועל תל אביב...
0: אי אפשר לוותר על תמיר בלט.
1: לא, אני, עזוב שאני, שאי אפשר לוותר על תמיר בלט. זה אני כבר צועק פה 4 חודשים. אבל אני הפועל תל אביב היום, קונצפציה אחרת. אני אחזק יריב שלי?
0: לא, עזוב רגע את היריב שלי.
1: לא, לתת לו לך לירושלים.
0: אבל אם אני לא טוב, אם אני, אין לי רק צביקה. מיציץ' שאתה רואה, הוא לא, הוא לא...
1: לליגה אני בטח צריך אותו.
0: מיציץ' שאתה לא רואה אותו, תשמע, וזה, אתה רואה, יש שחקנים שביורוליג ייתנו לך תפוקה ויבואו עם אש ואנרגיות, ולא משנה מה יהיה כאן, הם יבואו ככה ככה. אני לא מדבר על מיציץ' גם... הוא לא יכול לשחק 38 משחקי ליגה.
1: ברור.
0: עכשיו, סטורנסקי אמר שהוא לא רוצה לשחק בליגה.
1: ועוד 38 משחקי יורוליג.
0: עכשיו, איידיגר, ראינו שהוא לא רכז.
1: הוא קלאי.
0: יפה. עכשיו, הפועל גם רוצה את טופין לליגה, אם הוא יקבל אזרחות איכשהו מתי זה.
1: סידרת לו אזרחות?
0: לא סידרתי לו עוד אזרחות. אני צריך לבדוק מה קורה.
1: רגע, אבל אם טופין משחק בליגה, אז איידיגר לא יכול לשחק בליגה. יש גם עוד אחד שהם רוצים לעשות. יש עוד אחד שהוא...
0: תראה את הצורך בתמיר בלט.
1: נכון.
0: עכשיו אני מחזיר אותך...
1: אבל זה אני צועק 4 חודשים.
0: עכשיו בוא אני אגיד לך סיפור. מתוך מכבי, יש שחקנים במכבי שמתלוננים...
1: שבלט איננו.
0: שכואב להם שבלט לא נמצא. תראה את היכולת של הורד, תראה את... גם סורקין...
1: מקבל פחות כדורים.
0: היה מקבל פחות כדורים. כל הגרדים של מכבי, צביקה, הם משחקים בכדרור. איפה מקפיץ, לונדברג מקפיץ, וקלארק מקפיץ, ווואלאס בכלל מקפיץ 20 שניות.
1: לא, אבל לא רק זה. ים... הם גם מחפשים את הכלייה.
0: נכון.
1: כשמהכדרור,
0: נכון.
1: הם מחפשים קודם את הכלייה.
0: נכון.
1: ובלט לא היה מחפש את הכלייה,
0: נכון.
1: אלא רק
0: יפה.
1: שהוא היה חופשי אחרי הפיק אנד רול, או שהוא מקבל כדור חזרה. אבל בסדר, זה אז החלטות.
0: אוקיי, בוא נראה עכשיו, לא, כמו שאמרת.
1: מישהו קיבל החלטות.
0: כמו שאמרת, יש פה 3 דרבים. יש לנו את גמר גביע ווינר, יש דרבי ליגה ויש דרבי יורוליג.
1: כן.
0: אם אתה לא יכול לא ללכת עם תמיר
1: אולי
0: בלט,
1: הדרבי, אולי הדרבי
0: תמיר בלט אמור לחזור שבוע הבא לאימונים,
1: בתפריסין.
0: תמיר בלט אמור לחזור שבוע הבא לאימונים, צביקה, ואתה חייב להשתמש בו, אם הוא שלך.
1: תחליר עוד באיזה כושר
0: הוא. בסדר, אוקיי. עכשיו, אוקיי. עכשיו בואו נעבור להפועל ירושלים, ניצחונות יפים ביורוקאפ, הפסד בגביע ווינר למכבי תל אביב, אני לא הבנתי למה הם התפרקו בצורה כזאת, זה קרה להם גם בווילנה, פתחו טוב באיזשהו שלב, שריקה, לא היה להם איזה משחק
1: ידידות. עכשיו... אני הסתכלתי על ירושלים גם השבוע ביורוקאפ. הגנה נהדרת. הגנה נהדרת. אוברדוביץ' הכניס שם המושגים של הגנה, גם שחקנים שחשב. עכשיו, צריך להגיד להם, לזכותם, לחובתם, זכותם, בלי הרפר זה קבוצה אחרת.
0: נכון.
1: עכשיו, יש בעיה של כלייה מבחוץ. זה קודם כל. קודם כל, כלייה מבחוץ. עכשיו, אתה בא לצחק עם מכבי תל אביב. אי אפשר לשחק עם צ'צ'שווילי עמדה 5. באמת. כבר מחכים לו 1.5 שנה, שנתיים, כמה מכל מיני הפציעות. הוא לא תופס את הכדור בידיים. גם נמרוד לוי.
0: השתדל לפחות.
1: השתדל. נמרוד, אוברדוביץ' כנראה נכנס בו חזק. הוא אגרסיבי, הוא מרביץ, אבל הוא עושה 4 פאולים בדקה וחצי. אבל הוא איבד את הכלייה. זוסמן אין כלייה. הזרים...
0: זוסמן אין כלייה? צביקה, זוסמן בפינה לבד, צריך לתת לך את 2-3 שלשות.
1: לא מספק. עכשיו, הם שומרים טוב. ההתקפה שלהם לא טובה. החדירות האלה של שני ה...
0: סוסים.
1: הסוסים האלה, אבל הם צריכים גם כלייה. עכשיו, במשחק, ביורוקאפ, עלה הסרבי, מה שמו? הסנטר.
0: מיליטיץ'.
1: מיליטיץ'. היה להם פתאום סנטר. במשחק נגד מכבי,
0: אין.
1: לא היה סנטר. לא היה, אפשר לצופף. ברגע שהם מכדררים פנימה, היה להם סנטר, זה שינה קצת את המשחק. עכשיו, מה שקורה פה, היורוקאפ, בינתיים, הם שיחקו נגד שתי קבוצות חלשות.
0: חלשות, נכון.
1: יש
0: להם אריס בהמשך.
1: אני רואה, גם אתמול ראיתי את
0: למען.
1: אריס. את אריס ביורוקאפ, הם בינתיים עוד לא 100%, אבל במגרש הביתי שלהם, הטירוף הוא חבל על הזמן. מנרסה ו... זה מנרסה נגד... וראיתי את בורגוס, הם לא כאלה קבוצות גדולות. הם לא כאלה קבוצות גדולות. והפועל ירושלים התחרה פה עם אריס על המקום הראשון והשני בבית הזה.

0: אבל מצד שני, צריך לראות מה יקרה עם לורנצו בראון, זה לא מבחן המשחק של אתמול, הוא בא רק מאוחר מאוד, והוא נפצע. בואו נראה. איפה רואי אובר?
1: או, נגעת בנקודה.
0: גם קליאן שלוש.
1: בחזרה. בשדה תעופה, בחזרה.
0: באיזה משחק? השבוע?
1: של הפועל ירושלים.
0: שלשום, אתמול?
1: נצפה רועי אובר בשיחה ממושכת מאוד עם דן שמיר, המנהל המקצועי.
0: הוא מבקש לעזוב? עכשיו,
1: לא יודע אם הוא מבקש לעזוב, אבל שים לב לנתונים הבאים, צביקה.
0: בוא'נה, יש לך מקורות, אתה מצלמים?
1: לא, לא.
0: נו.
1: רועי אובר שיחק נגד הרצליה, מאז...
0: כמה דקות?
1: אני לא זוכר, אבל לא, מאז לא שיחק בשני משחקי יורוקאפ.
0: ולא
1: במשחק עם מכבי. עכשיו, אומר רועי אובר,
0: וזה כשארפר ובראון לא היה.
1: ארפר ובראון לא היו. ארפר לא נמצא, לורנזו בראון לא נמצא. אם אני עכשיו לא משחק...
0: מה יקרה כשהם יחזרו? מתי
1: בדיוק? עכשיו, לגרסתו של אוברדוביץ', הוא כנראה לא מרוצה מההגנה של אובר, הוא לא מרוצה מכמה דברים, אבל תגיד...
0: הוא הולך על בורג.
1: אין בורג מקבל... צביקה, אבל אין הרפר.
0: לא, אבל בורג מקבל...
1: אין הרפר. אז כבר עכשיו לזרוק את אובר החוצה? אני כבר שומע, אתה יודע, כל מיני קבוצות כבר... זורקות ישראלים. לא, זורקות ישראלים וזורקות זה, כבר לא מזורקות מאמנים, זורקות ישראלים.
0: זורקות ישראלים?
1: לא, אני אומר, אני לא...
0: אף אחד לא רוצה את אובר? מי זורק ישראלים?
1: ברור שזה, אני אומר, לא, אני אומר, אני לא יודע מה...
0: יש חיסרון בישראלים.
1: מה היה תוצאות השיחה. אני רק אומר לך שהמצב של אובר, אני אומר, בבחינה הזאת, א', הוא לא ברור, כי אם עכשיו אוברדוביץ' לא נותן לו, אז מה יהיה באמת כשלורנזו בראון יירשם וכשהרפר יחזור?
0: כן, אבל בליגה אי אפשר לרשום שמונה זרים.
1: אין בעיה, צביק, אבל הוא לא משחק דקה, אז אין בעיה ללכת עם בורג. בורג, אני חושב, הוא יותר קומבוגארד מאשר רכז. הובר הוא רכז, הוא פלור מנג'ר.
0: אתה יודע מה, אנחנו כבר הולכים לנושא הבא, נראה מה יקרה במשחק בחולון.
1: אוקיי, אז הנה, הגענו לחולון.
0: נראה אם הוא משחק, קודם כל.
1: חולון נראתה קטסטרופה.
0: ההכנה הכי גרועה שיכולה להיות.
1: אבל שהיה שם לא מהפציעות, היום הם מנחיתים עוד זר, סי-ג'יי אוליפילד, בגלל כל המכת פציעות שיש שם. משהו שם גם לא נדבק השנה.
0: אבל אלי, אתה...
1: יש סנוגו.
0: צריך לרשום אותו.
1: בסדר, יש סנוגו.
0: אתה מוגבל במקומות שאתה רושם. אני אגיד לך מה שקרה עם סנוגו. סנוגו נהיה קלעי משלוש. הוא עומד וזורק משלוש. במקום שהוא הסנטר האמתני שמתחת לסל, הוא נמשך כל הזמן החוצה. הוא מקבל את הכדור, זורק מרחוק. הוא צריך להיות בפנים.
1: טוב, זה נראה בו, בואו נראה במשחק
0: ביום ראשון. אבל הם נראים לא טוב.
1: אוקיי,
0: ו... הזרים שלהם לא טובים, הישראלים שלהם כרגע לא טובים, הקבוצה לא נראית טוב.
1: הרצליה לעומת זאת נראתה.
0: המשחק עם ירושלים הוא מפתח בשלהם.
1: אנחנו בבית.
0: אם ינצחו לאותם,
1: אז הם מראה
0: שהם כבר לא יהיו בין ארבע ראשונות.
1: המקהל של חולון יאמר את דברו אם העסק לא יזרום.
0: מה יאמר? הוא לא אומר את דברו.
1: לא, לא. יש שם, אתה יודע שבחולון הקהל אמר את דברו, צביקה ב-50 הפרש, ודני פרנקו לא סיים שם את הלילה.
0: כן, זה לא בדיוק ככה.
1: אוקיי. הרצליה, תוצאה סבירה בבדלונה, הפסד בבדלונה, הפסד סביר, 10-12 הפרש, אפשר לקבל את זה. הרצליה מנסה...
0: הרצליה לא יכולה לנצח את בדלונה.
1: הרצליה מנסה להביא את לוקאס גולדנברג, שאף אחד לא מבין למה הוא נזרק מהעמק.
0: מה קורה בעמק?
1: שהעמק מחזירה את זה.
0: נטפל מה קורה בעמק?
1: נטפל בזה שבוע הבא.
0: בעמק משהו מריח לי לא טוב.
1: לחוץ שם. לחוץ, לא ברור קבלת ההחלטות שם.
0: מי מחליט? יונתן? יונצ'וק?
1: לא, מחליט גם גדעון ידין.
0: בעלים?
1: בטח.
0: אבל רגע, מה התפקיד של יונצ'וק?
1: רפי מנקו.
0: איפה נמצא שרון, אברהמי?
1: בוא אני אסביר, לא, אני...
0: רפי מנקו.
1: אני רוצה אבל להבין, לקחת אותך למקומות שהיית בהם.
0: נו.
1: החליטו שהוא לא בתוכניות רפי מנקו, הוא חתום היה לחוזה של עונה נוספת. רפי מנקו מרוויח שכר די גבוה.
0: יפה.
1: בא אלת... אילת הייתה היחידה, רפי מנקו גם שיחק שם לפני 9 שנים, נתן שם עונה גדולה.
0: שם מה שהזירה אותו לחיים.
1: אילת הציע 55% מהשכר שלו, 60%. ואמר גדעון ידין, אני לא ישלים את השכר שלו, והוא יבוא אליי וייתן לי גם בראש. אז ככה התגלגל...
0: אתה רוצה להיפטר ממנו.
1: אז חשבו, מה עושים? הרי אתה מכיר את הסיטואציה. תתאמן בצד. אל תתאמן, לא נותנים לך שחק.
0: השפלות.
1: אולי תרד בכסף, העיקר תלך. פתאום 40 סיבוב של 180 מעלות, הוא בקבוצה, לוקאס לא בקבוצה.
0: מה קרה עם לוקאס?
1: לא יודע מה קרה ללוקאס.
0: לוקאס הוא עמדה קצת אחרת.
1: ארגנטין, לא יודע. אני לא יודע איזה פיוז עלה שם, הוא לא בקבוצה פתאום.
0: רגע, אז אפשר לחתוך אותו?
1: מה?
0: אז

0: אפשר לחתוך אותו.
1: אז הנה, אתה רואה, בסדר, אז אתה רואה שהרצליה רוצה אותו, אתה רוצה שאלה רוצים אותו.
0: מי עוד רוצה אותו?
1: מה?
0: אני חושב שמכבי רמת גן צריכים אותו.
1: בוא נראה, מכבי רמת גן נטפל בשבוע הבא, מכבי רמת גן השבוע...
0: גם היא בבעיה.
1: השבוע הולך לשחק בלי ברייס וושינגטון, שסבתו נפטרה, הוא נוסע, וכרגע הם, אני חושב שהם חייבים זר גבוה, הם, כמו שאתה אומר, צביקה, הם נראים קטנים מדי, ויש להם שני שחקנים מעולים, גם השחקן שהם הביאו, ג'סטין אלן, לא, ג'יילן אדמס, וגם, לא הוא ששחק מכבי, וגם פיגוריה, אבל כל האחרים בינתיים עוד לא הגיעו לעונה. וצביקה, בואו נקדם בברכה, הליגה יוצאת לדרך, מוצא שבת, מכבי תל אביב נגד גליל עליון, ארבעה משחקים יש לנו ביום, שלושה משחקים ביום ראשון, ושלושה ביום שני, אנחנו חוזרים עם ערב הכדורסל של ישראל, ביום שני עם שלושה משחקים. שתי קבוצות צביקה החליטו לשחק עם ארבעה זרים,
0: וקריית
1: אתא וגליל עליון.
0: הם המועמדות מספר אחד לירידה.
1: קירי, אתה לזכותם יאמר, צביקה, שהם דוחפים ישראלים. תראה את אוכשטטר השבוע,
0: נכון,
1: ראיתי אותו.
0: זה נכון.
1: תראה את בן שרף.
0: זה נכון.
1: נו.
0: אבל בשנה שעברה הם כמעט ירדו מהליגה. הם התחילו נהדר.
1: כי הזרים שם באיזשהו שלב לא סיפקו את הסחורה.
0: מי שישחק עם ארבעה זרים, לעניות דעתי.
1: גליל עליון החליטו ארבעה זרים בסוף.
0: כן, אני יודע. גליל עליון, האמת היא שהמשחקים שחזרו לגליל... נותנים קצת אווירה ביתית למשחקים, קשה מאוד לשחק היום נגד הגליל,
1: נכון.
0: קשה לנצח בגליל, אפילו הפועל תל אביב עשית שם שם בשנה שעברה, כי היא באה לא מוכנה, אם אתה בא לגליל לא מוכן למשחק מהקבוצות הגדולות, יכולים שם עם הטירוף להפתיע אותך, ובאמת נותנים גם שם לצעירים לשחק,
1: עכשיו.
0: גם קריית אתא נותן לצעירים לשחק, אבל הם באופן טבעי יותר חלשות.
1: דיברתי השבוע עם נפתלי בן טוב, הוא מצדד בגרסה שלי, אני יודע שאתה נגדה, שמה? אבל אני חייב להעלות אותה עוד פעם. אני חושב, צביקה, שבסיטואציה שהליגה נמצאת בה, שאתה רואה שלוש הראשונות עולם אחר לגמרי.
0: גם נס ציונה.
1: גם נס ציונה תברח להם באיזשהו שלב, קבוצה עם 40, 45 מיליון שקל, אני כבר לא יודע לאיפה זה. אני אומר בסיטואציה הזאת, הפועל תל אביב רצתה שישה זרים, היא תשלם כנס של 2-3 מיליון שקל.
0: מה שישה זרים?
1: בטופס. רגע, תן לי רגע, תן לי שנייה. אני אומר, זה החוק שאני מציע. שהיה פעם, הרי...
0: לא יהיה.
1: אני אגיד לך מה אני מרוויח מזה. אני מרוויח שהפועל תל אביב תזרוק לי איזה ישראלי אחד או שניים לשוק, במקום שישבו על הספסל, הם שבוע שעבר בכלל לא נסו חלק מהישראלים.
0: הם לא רוצים ללכת משם.
1: לא רוצים ללכת משם?
0: לא.
1: אם תבוא קבוצה ותשלם.
0: לשלם? אוקיי.
1: שלמו שנה שעברה, ראשון שילמה, ראשון הציע לאחד השחקנים של הפועל תל אביב, אני חושב של יפתח זיו, הוא לא רצה לבוא.
0: לא משחק.
1: לא רצה לבוא.
0: יפתח זיו כרגע לא משחק, לא באירופה.
1: רגע, עכשיו, אם הפועל תל אביב...
0: אני לא יודע אם הוא משחק באימון.
1: אם הפועל תל אביב, אתה יודע מה, לא יודע אם מכבי, אבל ירושלים נגיד, תשים 2 מיליון שקל כנס על רישום זר שישי, עכשיו, מארבעה, 5 מיליון שקל האלה שיש לי בקופה, או 6 מיליון שקל, יהיה יותר קבוצות שילכו על 4 זרים, ואז אני נותן להם 1.5 מיליון שקל במקום ה-600,000 שקל עכשיו, ואז יהיה לנו יותר ליגה צביקה עם יותר ישראלים בסופו של דבר.
0: אני מתנגד ל-6 זרים.
1: טוב.
0: בטופס.
1: בוא נגיד עכשיו יום הולדת שמח לאחד מיקירי הפודקאסט שלנו, תומר שטיינר, אהלן, צהריים טובים, מה נשמע?
2: איזה כיף לדבר איתכם.
0: אהלן, תומר.
1: מה נשמע?
2: אהלן.
0: אני כבר בירחתי את תומר לחוד.
2: אני מתקרב אליך, צביקה, אני מתקרב אליך.
0: אני לא, זה לא עוזר, אני כל הזמן בורח. קודם כל, אני מברך את תומר, אנחנו השבוע גם שנינו, אני ראיתי לבן מרסר, הושפז בבית חולים, וגם אני וגם תומר כתבנו שמה לא ברכות ושיחזיק מעמד.
1: למרות האגרוף שהוא קיבל במשחק ההוא.
0: הם חברים טובים, תראה לך שתומר טיפל בלבן, כשלבן היה בנבחרת ישראל, ויש לי סיפור. הגענו למחנה אימון באוסטנד בבלגיה, וערכו אותנו הבלגים בכפר של ילדים כזה. והכניסו אותם זה, ופתאום תומר בא אליי, אומר לי, בוא תראה איפה הכניסו את לבן, הוא צריך לטפס למיטה שלו כמו ילד בגנון. עכשיו באתי, ותומר טיפל בו, באתי, אתה יודע שאני מטפל בכל, ורציתי לטפל בלבן, רציתי להוציא אותו, לבן לא רצה לצאת מהחדר הזה, הוא לא רצה חדר לקבל, ותומר טיפל בו כל המחנה אימון.
1: מה זה טיפלת בו, תומר? הוא לא סיעודי.
2: זה מה שאמרתי לו, זה שווה לפני האגרוף, שהוא חצי סיעודי, עולה לי באגרוף.
1: זה מה שאמרת לו?
2: משהו כזה, אתה יודע, לגיל.
0: לא, אבל... הם כל הזמן היו מכניסים אחד לשני.
1: מה אמרת לו רגע, באמת, הרי יש...
0: יש סדרה שלמה על זה.
1: ייצרת סדרה

0: סדרה עליך. מה אמרת לו, שאתה אתה זקן? מה אמרת?
1: כן, כן, זקן, כבד, בקושי.
0: לא אמרת לו משהו גזעני או משהו כזה?
1: אם הייתי אומר משהו גזעני, זה היה מתפוצץ בתקשורת, יום אחרי, יומיים.
2: תומר הוא לא גזעני.
0: נכון.
1: אז וחלילה, אני, אתה יודע במה אני בוחר, תביקה.
0: רגע, אתה אבל...
3: זה לא קשור לגזענות.
0: אבל היית באלם שהוא הגיב ככה, לא? אתם חברים מהנבחרת.
1: כן, אבל אתה יודע, עם השנים, בנסיבות, הלך, תביקה יודע, עם ה-2-2, והקרבות באוסישקין, ומתח, ומאבקים. הוא איבד את זה,
0: תומר, באת מחיפה להפועל תל אביב ב-91-2, רלף זכרו לברכה הביא אותך, לא היה לך כל כך כשהתאקלמות, אתה יודע, לשחקן מהצפון שבא למרכז?
1: לא, התאקלמות הייתה הרבה בזכות רלף, וגם הקומר האנושי, שימון, ושהייתי כאילו על העמדה שלו, קיבל אותי כמו אח, ועמוס,
3: תגיד איזה שימון, שימון אמסלם.
0: שימון אמסלם.
1: שימון אמסלם. כן, היה חיבור טוב עם הקהל, עם האווירה. מה שהפועל נפגע.
0: התואר האחרון בארץ שהפועל לקחה זה הייתה איתך ב-93.
1: כן, כן. זה מעניין, כי בשנים האחרונות הם קמים...
3: נגד הפועל גבעתיים של ינקלה אדלר, זיכרונו לברכה.
1: אתם מתחרים ביניכם מי זוכר יותר. זה מדהים, אבל כן, זה התואר האחרון, למרות שיש ציפייה בשנה, 3 שנים האחרונות לתארים, וזה בארץ לא קורה.
0: כמה אתה היית אשם בזה שלא לקחתם אליפות בסוף? או שאי אפשר היה להפיל עליך את התיק?
1: לא, חלק מהם, ברור שיש אחריות, אותו שחקן חמישי הקבוע, דומיננטי.
0: לא, רגע, הייתה איזושהי אופוריה שמכבי לא עלתה, וגליל עליון צ'יפס.
1: הייתה אופוריה, זה ברור. חגגנו לפני הזמן, אבל גם גליל היו בשיאם, היו מחוברים, אי אפשר היה להתקרב אליהם.
3: המפתח היה אז שגליל ניצחו במשחק הראשון באוסישקין. באותו רגע הסדרה השתנתה. זה המשחק המכריע.
1: נכון.
3: זה המשחק. אני באותו זמן, הרי באו אליי, אני הייתי ביוון, ובאו אליי, חיכיתי לגמר הגביע אריס נגד פנתינייקוס, ובאו אליי לאתונה, יורם וברקוביץ' זיכרונו לברכה, שאול אייזנברג, ועוד מישהו מהנהלת הפועל תל אביב, ואז סיכמו איתי שאני בא לאמן.
0: כי רלף הלך להיות מנהל מקצועי במכבי.
3: רלף הלך להיות מנהל מקצועי במכבי. אבל אף אחד לא חשב שהמשחק הראשון נגד גליל, גליל העיפו את מכבי, וזה כבר כולם חגגו כמו שתומר אומר, הם היו כולם באלה, אף אחד לא חשב שבמשחק הראשון באוסישקין יפסידו.
0: תומר, הלכת,
3: ברד ליף שם עשה.
0: הלכת לחולון לקבוצת המיליונרים של מנבר, שעדי גורדון הרי יש לו סיפור של שלם, איך הוא הצליח, הוא לא הצליח להוציא, הוא לא רצה להיות שם, אבל מנבר נתן לו במונחים של אז, אני חושב, אחד מחמשת השחקנים הכי, שהרוויחו הכי הרבה באירופה, אני חושב
1: אותם. 200 לא, 300 לא, 400 לא.
0: הגיע ל-600.
1: הגיע ל-600, ב-600 עדי כבר הקליף צבעים. לא היה לו נעים כבר.
0: עכשיו, מחולון אתה מגיע למכבי ולרלף, ובאמצע עונה צביקה מגיע, ואז תספר לי את הסיפור, וצביקה, למה רדפת אחריו יום אחד באימונים?
1: רדף אחריי הרבה בנבחרת, וזה.
0: אבל מכבי זה זכור הסיפור, בנבחרת לא.
3: אני קודם כל לא משמיץ שחקנים שלי, וגם שחקנים לשעבר. תומר יודע, אנחנו יכולים להתווכח ולריב, אבל אנחנו שומרים אחד על השני, זה אחד. אני אמרתי לתומר דבר פשוט, תומר היה אחד החמשים הראשונים שהתחיל לזרוק את הזריקה המצחיקה שלו מבחוץ.
0: ורלף רצה לקנוס אותו ב-$1,000.
3: ואני אמרתי לו, תשמע, ביום שאני אמות, ביום שאני אמות, על כל זריקה כזאת הורדת לי שנה מהחיים. אז נספור כשתהיה הלוויה שלי.
0: אבל צביקה, בנבחרת הוא היה מצוין. כן. בג'ירונה הוא היה מדהים, אני חושב, עם מוצא של 17-18 נקודות.
3: אני חושב, היום, אני אז לא, אני חושב שלתומר היה חסר 5 שנים רצוף לשחק יורוליג וליגה ביחד. היום אני חושב על זה, אני לא חשבתי על זה אז.
0: הברכיים שלו היו עומדות בזה, אגב.
3: אני לא יודע, אבל אתה יודע, להיות, לשחק יורוליג וליגה, אתה צריך, כולם צריכים להתרגל. הקבוצה, המאמן, האפסנאי, המזכירה, הפיזיותרפיסט, הכל צריך, זה מאוד קשה להתרגל לעניין הזה.
0: תומר, למה אחרי שפרשת התנתקת למעשה מהכדורסל?
1: לא, עליתי לטבעון. זה חצי דופק פה החיים.

0: שרתי בברנזה בתל אביב.
1: אבל אתה יודע הכל, רואה הכל, שומע הכל.
0: כן, מרחוק וזה.
2: עכשיו אני מחזיר אותך...
1: רגע, גור קרוב אליך, לא?
0: גור, כן, הוא חצי מהשבוע אבל בתל אביב, עכשיו הוא בונה בגבעת.
1: כן, הבנתי.
2: טוב, לפני שנתיים, משחק הפתיחה של הפועל תל אביב ביד אליהו, אנחנו רואים אותך על הפרקט. מאוד מאושר מזה שהפועל תל אביב סוף סוף יש לה אנשים עם, שהפרוטה מצויה בכיסם.
1: זה העניין, שבהפועל עכשיו יש כסף.
2: אבל אתה מאלה שנלחמו על השחקן הישראלי, ואתה פתאום רואה קבוצה ש... אתה יודע, פתאום ישראלים עולים שם לארבע שניות ביורוליג. אתה מדבר עם שמעון אמסלם על זה? אתה מביע את דעתך?
0: כן. דיברנו הרבה, שמעון זה כואב, שמעון גם...
2: אתה דיברת עם ינאי גם? כי אופר הרי בזמנו הזמין אותך למשחק, לא?
0: פגשתי אותו בכמה אירועים וזה, ינאי הוא איש עסקים, הוא all in, אין לו הדרגתיות, או בוא נחכה, או שנה הבאה, הוא שם את הכל במכה, ולפעמים זה מצליח, זה הצליח להם באירופה.
2: עכשיו, דיברת עם שמעון?
1: זה לא ינאי לבד, יש עוד אנשים פה ששמים הרבה כסף.
2: נכון, נכון.
0: דיברתי עם שמעון, אמרתי לו, איך
1: אפשר? אבל לשמעון אין הרבה מה להגיד.
2: רגע, בוא נראה מה אמרת לו.
0: אמרתי לו, איך אפשר ככה? הוא אומר לי, אתה, מה אתה חושב? הישראלים שבאים, הם יודעים שהם באים ואומרים להם, אתם תזחקו פה 10 דקות, פה לא תתלבשו, פה זה. לוקחים את ה-300, 400, 500 אלף דולר ושותקים. זה לא הדור שלנו.
2: אתה הרי אחרי שנה שלא שיחקת כמעט במכבי, הלכת לרעננה.
0: נכון, נכון. ושאלתי אותו דבר, איך אפשר לנהל קבוצה של 20 שחקנים?
1: לא, אבל זה לא רק זה. אנחנו אתמול באיזשהו מקום שאלנו שחקן של הפועל איך מעבירים אימון עם 23 איש. זה היה איש ששאל, הוא היה מאמן כדורסל, יודע מה זה. אני לא, אתה לא התאמנת בחיים עם 23 איש, אני לא יכול להעביר אימון עם 23 איש, כי האימון לא יהיה אפקטיבי. עכשיו, יש פה מצב שחמישה, שישה שחקנים ישראלים שצריכים לשחק ביום ראשון את משחק הליגה נגד באר שבע, לא טסו בכלל לוולנסיה. איך הם מתאמנים, מה הם מתאמנים, זה לא פשוט.
0: אז הם מציגים את זה, שזה הניהול החדש, אומר היום, אומר היום, זה ניהול עסק של 20 שחקנים, כי יש להם, הוא אומר, כמות משחקים כמו ב-NBA, קרוב ל-80-70 משחקים בשנה.
1: שתי קבוצות.
0: כן, ואז שהם לא נותנים איתודיס, מנהל את השחקנים ככה.
1: אבל אף קבוצה, גם הקבוצות...
2: תומר, אני חייב את דעתך לפני סיום על מי שמכתירים אותו כגבוה הישראלי הכי טוב אי פעם שהיה פה, רומן סורקין. איך אתה רואה, מה עוד הוא צריך להשתפר מבחינתך?
0: רומן מדהים, הוא עבר דרכי בחיפה, אני מכיר אותו. קודם כל הוא אחלה בן אדם. אתה רואה את המחויבות שלו גם לנבחרת, וזה לא דיברנו על הנבחרת, במחויבות של הישראלים היום, אבל זה פעם הבאה תראינו אותי. כי זה עוד דבר שמציג בטח לצביקה ולך ולי.
2: נכון.
1: אני הכי צועק על זה, אבל לא שומעים.
0: כן, אבל רומן הוא אחלה, או מה הייתי משפר אצלו? אולי ריבונד הגנה? אולי הגנה?
1: הגנה, הגנה בכלל.
0: הגנה.
2: לא, ריבונד הגנה אני מסכים איתך.
1: לא, אגב, אני מסכים, אתה יודע, אני לא...
2: אתה יודע, לפעמים הוא חושב על המתפרץ, אתה תקבל את הכדור מתחת הסנצת שני, וכזו לא לוקח ריבונד.
1: אני בשום תפקיד ובשום שחקן לא מסכים הכי טוב בכל הזמנים. וכרגע הסנטר הישראלי הכי טוב. אתם לא ראיתם את טני קוין מינץ, אתם לא ראיתם את בוזי.
2: גם היה מצוין.
1: לכל אחד בתקופתו. ברגע שאתה מתחיל לחלק לכל החיים, זה לא... כולם טובים. מיקי גדול. היו ויש היום שחקנים גדולים לכל אחד בתקופתו.
2: תומר, מה נאחל לך?
0: תאכלו לי שאתם ביחד, שניכם, תראינו אותי ב-70.
1: אוקיי.
2: שתהיה בריא, תומר.
0: כיף לדבר עם שניכם ביחד.
2: תמיד גם כיף לדבר איתך. תבוא קצת למרכז, או שנעלה אליך, אתה יודע מה?
0: יבוא לחגוג ב-28 לאוקטובר.
2: כפר חסידים זה לידך, לא?
0: כן, מה זה קרוב.
2: אחלה, הייתי שם, יש שם...
0: דבר איתי, אני אבוא להתפלל איתך.
2: ינקה לשטייטל בנה שם מקום מאוד מאוד יפה, אני חייב ללכת איתך אליו.
1: אתה יודע להתפלל? אתה יודע איזה שתפילה?
2: תומר יודע הכל. תומר, תודה רבה.
1: ביי, מוטי.
2: תבלה, באמת, תהיה בריא וחזק, שמור על עצמך.
0: כל טוב.
2: טוב, צביקה, אנחנו מסיימים את הפרק הזה, אנחנו עוד פעם נבקש מכל מי ששומע אותנו, גם מי שלא, סו לאט, יש לנו מספיק חזיתות בכל מיני מקומות, תיסו לאט, תשמרו על חוקי התנועה, ונאחל גם לך, צביקה, קיץ בריא. תודה רבה לרד ירושלמי, שחזר אלינו, והוא עשה את הכל מאחורי הקלעים.
1: הפך להיות יפני.
2: צביקה, תודה רבה לך, תהנו מכדורסל, ובוא נברך את הליגה שלנו שיוצא.

יוצאת לדרך, גם מהליגה השנייה יוצאת לדרך. שנת משחקים פוריה, בלי שביטות, בלי הפרעות, ושיהיה לכולם טוב, שכולם יצליחו. לא יכול להיות, אבל בואו ננסה, נברך אתכם. ביי ביי, להתראות.

0: פודקאסט יורוסטה פוד, זהו, הספרדית נשארה בפתיח.
1: מה זה, איזה יכולות משחק.
2: אני חושב שאני הבן אדם היחיד שקיבל תפקיד ראשי במשהו, שתי דקות לפני שעומד לבצע את התפקיד.
0: לא,
2: ועמדתי בהצלחה, אני חושב.
0: היית דמות מאוד עגולה, זה דבר ראשון.
2: בסדר, אבל הטקסט, כמות הטקסט, הייתה מאוד ארוכה לשתי דקות.
0: אם נועה קירל מצליחה לעשות טלנובלה ככה בספרדית, שמעתם על זה, נכון?
1: איזה מבטא שכן, כן, שמעתי על זה.
0: טלנובלה בספרדית,
2: זה מה שזה. היא תעשה כאילו?
1: עשתה, עשתה, יצא.
0: כן, היא עשתה, זה עכשיו יעלה ב...
2: אז היא יצא כבר.
0: כן, ובוא נראה איך זה יהיה, אולי זה גם מגיע לארץ.
1: שרבי, תשמע, איזה מבטא, אבל...
0: תודה רבה.
1: לא ידעתי שיש ברשותך מבטא שכזה.
0: האמת שגל דובר את ספרדית, וקצת בפורטוגל יצא לנו לנסות לתרגל. צ'וס בואנו, אם אתה שומע את הפרק הזה. אתה כנראה לא, אבל אנחנו מקווים שתחזיר את המשחקים לישראל. היום יש לו עוד כחלוז, נכון, נוסע לירושלים, פוגש את אנשי הפועל תל אביב. בסופו של דבר, המטרה כאן חשובה מאוד. אנחנו מאוד מאוד מקווים ותומכים בחזרת המשחקים לישראל. הנה, הכל בכדורגל, למשל, כרגיל, מגיעים אלפי אוהדים, עשרות אלפי אוהדים למגרשים בכל שבוע. צריך גם שהדבר הזה יקרה ליורוליג.
2: אני רוצה רק להתעכב על הנקודה הזאת. כמה זה מראה על הנכונות של היורוליג באמת להחזיר את המשחקים כן. לארץ? כלומר, האם זה היה רק איזשהו סימון וי מסוים, או האם באמת יש פה איזושהי נכונות מעבר? אני חושב, מעניח שאתה שר יודע להגיד
1: לא, יותר לא, טוב. לא יודע, באמת, זה יכול להיות שניהם. בסוף הם גם רוצים שהמשחקים יחזרו, הדבר הזה זה בלגן לוגיסטי מטורף גם ליורוליג, וזה לא עושה שום שירות טוב לליגה הזאת, כשיש כל כך הרבה משחקים של קבוצות עם בסיס אוהדים טוב, עם ביצים ריקים. ועדיין זה איזשהו דבר שגם יכול להיות איזשהו, הנה, אנחנו מתייחסים אליכם, אנחנו בוחנים את זה כדי שירגישו שזה חלק מהעניין, אבל בפועל אי אפשר באמת לדעת עד כמה זה קרוב או לא קרוב.
0: אבל אני מסכים עם עומר שההבדל נגיד עם וופה והכדורגל, שעכשיו ראינו בפגרת נבחרת, לא קרובים לדבר הזה. ישראל יותר קרובה לצערי להדחה מכל הטורנירים הבינלאומיים, מאשר לחזור כאן לארח משחקים, ויש רצון טוב מהיורוליג, וזה קשור לישראליות ולהשפעה שיש להן על
2: המשחק. בטח של מכבי תל אביב בדירקטוריון.
0: וגם הפועל תל אביב וגם הפועל ירושלים.
2: אגב, חייב לפרגן אתמול לקהל של מכבי בכדורסל, שלמרות שהכדורגל מילא את בלומפילד, עדיין הצליח למלא את היכל מנורה מול גליל עליון במשחק לא הכי סקסי בעולם, והראה כביכול צ'וס בואנו את מנורה מלא. אני חושב שזה היה אולי טיפה מוריד מהאפקט עם מנורה עם 2,000, 3,000, 4,000 צופים, והוא באמת היה עם 10,000 צופים, אז אני חושב שהם עושים שירות אדיר עבורם, ואולי גם עבור הפועל תל אביב. שזה אני כבר לא יודע להגיד האם נכון להם לחזור באופן אישי להפועל תל אביב, אבל הכדורסל הישראלי זה בטוח.
0: טוב, אז זה היה ככה קטע קצר לפתיחה בנוגע לענייני היום-יום. לפני שאנחנו נסכם את המחסור שהיה לנו, יש לנו מצטיינים על ראש שמחתנו. עומר, אתה תתחיל.
2: כן, אז אני בחרתי בוונדל מור. הלכתי עד לאתר הזה שבוחן את השמות. יש שמות חדשים ל-26-27, אתם מוזמנים להסתכל. אם אין לכם את הקישור לאתר הזה, אני אשלח לכם אחרי זה. וונדל מור, כך אומר את השם שלו. נגד ביירן מינכן, משחק שאני מניח שאנחנו לא ננבור בו יותר מדי, אז זה נחמד שאני בחרתי אותו משם. קלה 20 נקודות, 7-12, מסלת 9 ריבאונדים, 3 חטיפות. ואני חושב שעושה רושם שמתוך 4 הגארדים, הוא 2, הוא יותר 2-3 כזה, מתוך 4 הגארדים, בלו, פרייז'ר, קאר ווונדל מור של בולונה, שאמרנו שמשהו מהם אמור להתפוצץ, הוא ומרקוס קאר נראים כמו השניים היותר באמת על הנייר, שיותר התחברו לאירוע הזה שנקרא יורוליג ווירטוס בולוניה בינתיים, לעומת השניים הראשונים שקצת פחות. אבל אני חושב שבינו לבין מרקוס קאר, משהו בו אצלו מרגיש לי עם חבילה שלמה, הרבה יותר מגוון, הוא ארוך מאוד, הוא 1.97 מטר, הוא יודע להוריד כדור הרצפה, הוא יודע לייצר ולקלוע באותה רמה, שחקן הגנה מעולה. נראה שהוא כמו אחד השחקנים, גם אני חושב שהוא בן 25, יליד 2001, כמו אחד השחקנים שעוד שנה-שנתיים מסוגל לעשות את הקפיצה אפילו יותר מווירטוס בולונה, נתן אחלה משחק, נתן אחלה פתיחת עונה, ועוד יש למה לצפות ממנו בהמשך.
1: אני בחרתי בקארסן אדוארדס, שפתח את השבוע הזה במעצר.
2: אפרופו גארדים שהיו טובים בבולונה ועשו קפיצה.
1: כן, הוא פתח את השבוע הזה אחרי שהוא נתפס על נהיגה בשכרות, וסיים אותו עם הצגה מטורפת נגד ברצלונה ברבע האחרון. את המשחק כולו הוא סיים עם 19 נקודות ו7 אסיסטים, אבל מה שהוא עושה שם ברבע האחרון זה משהו שז'אלגיריס הייתה חייבת שיהיה לה אחרי שפרנסיסקו עזב, אז באמת הוא מצליח לעשות את זה במשחק הזה עם 11 נקודות בדרך למהפך די משוגע, שם עוד נדבר על המשחק. וקארסן אדוארדס, כן, מגיע אחרי עונה מבאסת משהו בווירטוס, ונכנס לנעליים שצריך למלא בז'אלגיריס. אני לא יודע כמה יציב הוא יוכל להיות, אבל ברגע שהוא עושה את זה, באמת אפשר לנצח כל קבוצה.
0: זה מסוג השחקנים שיש להם ערבים שהם באמת נראים טופ יורוליג, ויש להם ערבים שהם פשוט מחרבים. נקווה בשביל ז'אלגיריס שיהיה יותר מערבים מהסוג הראשון, מסכים איתך לגמרי. פינה מאוד אקלקטית של מצטיינים. אני בחרתי את סקוטי וילבקין, שם שלא קיבל כאן מצטיין, נראה לי המון המון זמן.
2: מאז אולי... זה בא במכבי אולי.
0: כן, כן, אולי מאז התקופה במכבי. אני מודה שכמו כולם, היה לי ספק מאוד גדול כמה הוא יהיה משמעותי השנה בבשיקטש. ואם לשפוט על פי ארבעת המחזורים הראשונים, זה השחקן הכי משמעותי שיש לה, וכיף לראות אותו בגיל 33. באפריל בין 34, אחרי פציעה קשה, חוזר לפרונט, חוזר להוביל קבוצת יורוליג, השבוע 17 נקודות מול ברצלונה, 24 בניצחון על בסקוני, וגם קבלת החלטות טובה בדקות האחרונות, שזה משהו שאנחנו לא היינו רגילים לראות ממנו במכבי תל אביב כל הזמן. לא נדבר כל כך הרבה על בשיקטש, רק נגיד שהיא תפגוש את הפועל תל אביב במחזור הכפול הקרוב, וזו הזדמנות לסקוטי וילבקין מול, שכל כך מזוהה מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב, נראה מה הוא יביא, וזה שחקן שכיף לצפות, ובעיקר רק שיהיה בריא, וישאר כמה שיותר איתנו.
1: לגמרי. וזהו, ביחד הגענו ל-90 זריקות משותפות המצטיינים האלה, אפשר להמשיך.
0: בוא נעבור עכשיו לסיכום המחזור. אנחנו נפתח עם מכבי תל אביב, שמשיגה בשבוע החולף ניצחון יורלינג ראשון העונה, אחרי שלושה הפסדים, אחרי פתיחה קשה מאוד ורעה מאוד, מתפוצצת על מילאנו, מביסה אותה 97-79 בבלגרד. נכון זו מילאנו, בכל זאת יש הרבה דברים טובים לקחת במשחק הזה ברמה התקפית, אבל נראה לי אפילו יותר ברמה הגנתית. דיברנו בפרק הקודם על כל הקטע הזה של מה זה הגנה, זה יותר גישה או יותר טכניקה. הפעם הגישה הייתה שונה, ומכבי תל אביב מהרגע הראשון פשוט עלתה כדי לעשות הגנה.
2: בדיוק, אז כן, מכבי חטפה סטירה מצלצלת, כמו שאמרת, בשלושת המשחקים הראשונים, ואני חושב שהיא באה עם איזושהי הסנס אוף ארג'נסי הבלתי נגמר הזה, אבל אין מה לעשות, בסוף כשאתה בא עם הדחף הזה, שאתה רואה גם מה מצפה לך בהמשך, איזה לוז מטורף עם הספרדיות ועם הכוכב האדום בהמשך, אתה יודע שמשחק מול מילאנו בבלגרד, אתה חייב לקחת במיוחד איך שפתחת את העונה, וכמו שאמרת, באו עם הגישה הנכונה, זה מהרגע הראשון הנראה שהם הרבה יותר קרובים לכדור, שבאמת ההגנה שם היא ערך עליון במשחק בשביל להביא דברים טובים בהתקפה לאחר מכן, ואני חושב שמה שמסכם הכל פה, נכון, גישה נכונה, ואז לאחר מכן כשהגישה נכונה אפשר להביא את הטכניקה יותר בקלות, מכבי תל אביב חטפה 12 כדורים במשחק הזה, ואני באופן כללי, שאיך שאני רואה חטיפות במשחק כדורסל, אני מסווג אותם לשלושה סוגים. יש חטיפות סתמיות שפשוט יש עיבודים שהכדור בא לידיים, יש חטיפות שזה מימורים, אתה יודע, אתה בדרך כלל שומר לא טוב, ואתה רק מאמר עם הידיים, ויש חטיפות שנובעות מהגנה טובה, מלחץ על הכדור, ממשולש הגנתי שיודעים לעשות כמו שצריך, ובמשחק הזה מול מילאנו, מתוך 12 החטיפות, היו משהו כמו 6 חטיפות, שראית שזה הגנה טובה, אין אין דופקל. אתם מכירים את זה ששחקן מקדרי ועושים את האנדוף וממשיכים את התנועה? מכבי תל אביב לא נתנה אנדופקל, היה שם איזושהי חטיפה שקולסון ממש עולה על החסימה, בא להיות אנדוף, דופק את הסטנד הזה על הכדור, לא מאפשר את המסירה הקלה, חוטף את הכדור. היה בתחילת המשחק גם, היה פיק אנד רול שסורקין ומדר טיפלו בפיק אנד רול, ובריסט כבר עמד באמצע צבע לעזרה שנייה, חטף את הכדור. זה הפעם ראשונה שמכבי חוטפים כדור מעזרה שנייה. פשוט שיפרו את האלמנטים ההגנתיים, וזה לא כל כך מסובך. זה מתחיל מהגישה הנכונה בלחץ על הכדור, ויורד למה אתה עושה כששלושה אחרים שלא מטפלים בכדור, מה הם עושים ואיך הם מגיבים ברוטציות שלהם. וכבר בחצי הראשון זה היה נראה מעולה, וזה פשוט השליך על משחק ההתקפה הטוב של מכבי בהמשך, וגרם לה לשחק הרבה יותר פשוט.
1: כן, גם אני התעכבתי על הנתון הזה של ה-12 חטיפות, כי זה באמת די חריג למכבי. העונה, אנחנו רואים לראות את זה יותר, דיברנו הרבה על הבעיית כליאה של הקבוצה הזאת, על זה שאין לה, לא יהיה להם אחוזים טובים לשלוש, זה לא ישתנה. והם התבססו פה על ההתקפה, התקפות מעבר שלהם, דרך החטיפות, דרך הלחץ של הגרדים על הכדור, וזה מה שראינו פה עכשיו. מכבי יצרה 20 נקודות אחרי 12 חטיפות אלה, שזה נתון מאוד מאוד גבוה. וצריך גם להגיד שמילאנו במובן הזה זה יריבה בהזמנה. זה יריבה שהכי קל לחוץ מולה על הכדור, אולי ביורוליג, לא, נצרף לה איזה קבוצה אחת או שתיים, אבל זה באמת קבוצה בלי בעל בית, קבוצה עם רכזים שעדיין לא נכנסו לעניינים, ארג'י קול עוד לא התרגל לעניין הזה, ובכלל אין שם הרבה מובילי כדור טבעיים שאתה יכול לשים את הכדור בידיים שלהם ולהיות רגוע. זו קבוצה לא מחוברת, לא מתואמת, שנראית נורא מאוד עד עכשיו, ועדיין מכבי שקמת הביטחון שלה בזכות הדבר

0: הדבר הזה, נכון. זה יכול להיות סימן גדול מאוד להמשך.
1: אני חייב להתקל על הנקודות של מילאנו, כי הרבה אנשים אומרים, מילאנו הזאת חלשה. לא, היא לא קבוצה חלשה, היא קבוצה שנבנתה בסוף עם הסנטר, אחד הטובים באירופה, עם פאור פורד, אחד הטובים באירופה, חסר לה הרבה
0: קבוצה. זה קבוצה שמשחקת כדורסל הכי גרוע ביורוליג בתחילת העונה.
1: כרגע זה נכון, אבל בסוף סגל השחקנים שלה הוא ממש לא חלש.
0: זה חד משמעית.
1: אז אני אומר, אני אומר את זה לטובת מכבי תל אביב.
2: כללה, כל מה שהיא עושה פשוט לא עובד.
1: נכון, ואני בסוף גם אמרתי שהיא יצאה מקום 13, ויכול להיות שבסוף זה מה שיקרה. אבל מה שאני אומר, מילאנו זאת לא קבוצה חלשה, מכבי גרמה לה לשחק לא טוב, ואני אומר את זה רק, אך ורק לטובת מכבי תל אביב, וזה נכון. למילאנו חסר משהו בעמדות הגארדים, גודוריץ' בסוף זה שחקן שאני מאוד מחזיק ממנו, אבל אני חושב שהוא לא בנוי להיות כוכב של קבוצת יורוליג ששואפת להגיע לפלייאוף, הוא חייב לידו שואה בפנרבחצ'ה, וזו קבוצה שהגיעה לגמר יורוליג, סליחה, שזכתה ביורוליג, אז הוא היה חלק מקבוצה שלמה עם כוכבים לידו. בסוף זה נראה שבקו אחורי הוא השחקן מספר אחד של הקבוצה הזאת, וזה לא אומר שהיא תגיע רחוק, אבל היא לא קבוצה חלשה. מכבי תל אביב גרמה לה לראות
0: אני
1: חלשה.
0: לא בטוח, אני לא בטוח שאני אסכים איתך, ואני חושב שהשאלה הכי גדולה מהמשחק הזה, שעוד היא תיבחן בהמשך, זה האם מכבי תל אביב יכולה לעשות את זה נגד קבוצות שהן שלושה נכון. קליקים למעלה. ואני לא בטוח, כאילו כמובן שמכבי תל אביב גם בעצמה תוך כדי תנועה ויכולה להשתפר. אבל על השאלה הזאת עוד אין תשובה, ומילאנו במובן הזה...
1: אולי השבוע זאת תשובה. ולנסיה. נכון, ולנסיה, ברצלונה.
2: אני חושב שברצלונה זה משחק שמכבי תל אביב כרגע יכולה וצריכה לנצח. ולנסיה זה מבחן אמיתי וגדול. בוא נדבר קצת על מה שמכבי תל אביב עשתה ברמה התקפי טוב. יש כמה גיבורים לערב הזה, כמובן גם ג'יילן הורד ורומן סורקין ובונזי קולסון ברבע האחרון. אבל אני רוצה שאנחנו נפתח עם ים הדר, שאחרי פתיחת עונה קשה, סוף סוף מראה גם ברמת היורוליג שהוא יודע לספק קבלות.
0: אני חושב שדיברנו על זה גם בשבוע הקודם, בעיניי פתיחת העונה של...
1: אתה לא יודע כמה זה קשה? באת להגיד שזה דווקא עונה, פתיחת עונה בסדר?
0: פתיחת עונה בסדר, אני לא חושב ש... שוב, אני חושב שהאחריות...
1: אני חושב שאפילו בסדר פלוס, לשים את המשחק מול פנתינייקוס בצד, פתיחת עונה בסדר גמור של ים הדר.
0: היה הרבה רעש רע על מכבי בתחילת העונה, ולאו דווקא באשמתו בעיניי. איפי לונדברג וג'ימי קלארק, ג'ימי קלארק חזר מפציעה, אבל איפי לונדברג למשל, שחקן שמקבל שכר, זה אלה של מדר, בסופו של דבר, הוא מאוד דומה, ועליו שמעתי פחות דיבורים, אז יש...
1: לא, אני פשוט לא, אני לא אומר עליך, אני אומר באופק כלל, אני לא אוהב את הדיבורים על השכר. זה נכון באיך אנחנו מסתכלים על מכבי תל אביב בבנייה שלה, אבל כשאנחנו מדברים פרסונלית, אני לא אוהב את הדיבורים על השכר על ים מדר.
0: אני נוטה להסכים איתך, אני פשוט אומר, זה הסיבה בעיניי שמדר מקבל כל כך הרבה תשומת לב.
2: אוקיי,
1: זה משהו אחר.
0: נכון, אני אומר בעקבות מה שהיה בקיץ.
1: אני ממש לא אוהב ביקורות של... הוא מרוויח, כולל עלות מעביד, 4 מיליון דולר, תראה איך הוא משחק. לא, זה לא, תראה איך מיציץ' משחק, זה לא, אני לא אומר את זה.
0: יש,
1: אני מתייחס לשחקן לפי איך שהוא משחק, לפי איך שהוא משחק.
0: אני חושב שיש משמעות לכמה שחקן מקבל, ועדיין אני בא פה לסנגר דווקא על מדר, אני לא חושב שאליפה לונדברג, לצורך העניין, אני משווה את זה, ביאו אותה רמת ביקורת, ועדיין, מדר, אני חושב שיש כל כך הרבה רעש סביבו. זה שחקן שאנחנו כבר כל כך הרבה זמן בנוף, שקל לשכוח שהוא בן 25 בסך הכל.
1: יהיה בדצמבר שלו, בן 26, כן.
0: נכון, הפיק שלו כנראה עוד לא כאן, ומכבי, אנחנו מדברים הרבה, האם ים הדר יכול להוביל את מכבי להישגים, לא יכול, מעבר לזה שאני חושב שהוא יכול כבר עכשיו, זה שחקן שמכבי צריכה לבסס את עצמה עליו, גם שנים כל כך ארוכות קדימה, שגם אם עכשיו זה לא היה הצלחה מיידית, על אף כל הציפיות וזה, זה יהיה אכזבה גדולה, אבל... זה שכר לימוד שהיא והוא יהיו חייבים לשלם, בגלל שמדר וסורקין אין ישראלים יותר טובים מהם כרגע שלא ב-NBA, וזה ברור שהם השחקנים שצריכים להוביל את הקבוצה הזאת 4-5 שנים קדימה, קל.
2: זה לא גם שאתה תשלח אחרי שנה חזרה.
0: נכון, ולכן הדיבור הזה על האם הוא יכול להיות שחקן שמקבל דקות משמעותיות בקבוצה שמגיעה לפלי אוף או שואפת אפילו ליותר מכך, הוא לא לגמרי רלוונטי, בגלל שזה מובן מאליו.
2: אני לא מסכים לך שהוא לא רלוונטי.
0: הוא לא רלוונטי, כי ים הדר חייב להיות שם. זה לא משנה. זה שחקן שברור שגם בשנים קדימה הוא יהיה ישראלי בכיר, וזה שחקן שמכבי צריכה לפסס, לבנות סביבו את ה-DNA שלה, גם קדימה, נכון?
2: גם ביורוליג?
0: אני חושב שכן. אני חושב שזה שחקן שהוא יהיה מספיק טוב גם ביורוליג, וזה שחקן בין 25. שוב, עשי עוד לפניו, ומה שאנחנו רואים עכשיו, כבר עכשיו מספיק טוב כדי להיות שחקן שמקבל 15-20 דקות, זאת דעתי.
1: אני מסכים עם שר בעניין הזה, אני כן חושב שהוא לא יכול להיות הכוכב, צריך להיבנות אולי...
0: שוב, לא אמרתי כוכב.
1: סבא, אז אני אומר, אני מסכים עם שר במה שהוא אמר שהוא צריך להיות, הוא וסורגן צריכים להיות האבני דרך של הקבוצה הזאת, ברמת התדמיתית של מכבי תל אביב, היא רואה את עצמה שהיא בונה שני ישראלים בכירים, טובים, שיכולים לשחק ברמת יורוליג טובה, אבל הוא חייב... עוד איזשהו סקורר לידו, הוא חייב עוד איזשהו מישהו שאתה רואה את ים הדר על המגרש, שאתה לא תראה שהוא יהיה הגארד שסביבו רק כולם זזים, והוא עושה את הדברים הבלעדיים. הוא חייב עוד סקורר לידו, הוא חייב עוד שחקנים שהוא יזין אותם, בעיקר ברמת הפיק

0: רול בשיטה של קטש, ואני חושב ש10 נקודות למשחק וחמישה וחצי אסיסטים למשחק מתחילת העונה ב-21 דקות בקבוצה שעדיין לא התניעה, וכשהיא תתניע אני מאמין שהממוצעים בטח ברמת האסיסטים עוד יכולים לעלות, זה פתיחה בסדר גמור. שוב, אני שם את המשחק מול פנטינקוס שאף אחד שם לא היה נראה כמו עצמו, פתיחת עונה בסדר גמור של המדר.
1: וקבוצה שהוא רק עכשיו נכנס אליה, שוב, זה לא, אם זה, מרגיש לי שאם זה היה שחקן זר שהיה מגיע עכשיו, ואני לא אומר את זה בקטע של סינת ישראל, או הפוך, לא יודע, תבחרו איזה נרטים שאתם רוצים, אני פשוט אומר שבמקרה מקביל, שזה לא היה מדר, שזה שחקן אמריקאי שמגיע עכשיו מהג'י ליג, או לא מהג'י ליג אפילו, מהיורו ליג, שכבר חווה פה דבר או שניים, לא היה עליו כל כך הרבה דיבור על האם הוא טוב או לא טוב.
2: בוא נשאל את השאלה עכשיו שתוביל אותנו לסקירת הדיון על המדר, האם הוא מסוגל לשמור על המספרים האלה באופן יציב העונה לדעתכם?
0: אני חושב שכן, ואני חושב שאפילו האסיסטים יכולים עוד לעלות.
2: 17-4, שתי חטיפות,
0: אני חושב שהעניין פה זה איכשהו יפיק את המיטב בדקות שהוא על המגרש ברמת מה שקורה לידו. זה המפתח.
1: את המספרים הוא יעשה, השאלה מה מכבי תעשה בזמן הזה.
0: בדיוק.
1: וזה היה המבחן של המדר העונה.
0: וזה לא תלוי בו, אגב.
1: נכון, זה תלוי בהרבה דברים אחרים. ובשותפים שלו לקו האחורי, אני חושב שהיה מדר את העבודה שלו יעשה העונה, מה קורה מסביב, זה כבר שאלה הרבה יותר גדולה.
0: עוד נקודה שאני רוצה להעביר, אני חושב שקטש עשה נכון במשחק הזה, מרגיש הוא שינה את החמישייה, שם את בריסט בחמישייה, קולסון עלה מהספסל, ראינו התפוצצות של קולסון ברבע האחרון, שזה משהו שהוא מאוד קריטי עבור מכבי תל אביב, כי
2: זה בדיוק זה.
0: כי קולסון זה השחקן הזה שאתם יודעים, שהתקפות תקועות כזה, אז אתה הולך אליו לפעמים לפוסט-אפ, הוא עומד בפינה.
2: זה חסל מכלום שתקוע.
0: בדיוק, הוא עומד בפינה, ואחוזי כליה שלו מאוד מאוד חשובים, כי לפעמים עוזרים ממנו, ולפעמים טיפה נוטים לזלזל בו, כי יש לא מעט שחקנים אחרים לא פחות מוכשרים ממנו. ואני חושב שכן, העלייה הזאת מהספסל אולי כן עושה לו טוב, אבל אני מדבר ברמת האיזון. קולסון זה שחקן יותר מוכשר התקפית מבריסט, בריסט זה שחקן יותר הגנה, זה כן משהו שאיזן את מכבי ברמה הגנתית, בטח בהתחילת המשחק.
2: כדי לפתוח ולשדר, אנחנו באים.
0: בדיוק. אנחנו באים קודם כל דרך ההגנה, ליצור את הביטחון שלנו בהתקפה, ואני חושב שבריסט צריך להמשיך בחמישייה. ואגב, בריסט זה שחקן, גם בליגה אנחנו רואים את זה, אבל בליגה ראינו זה גם בעונה שעברה, הוא פשוט מושלם בדברים שמסביב, בריבאונד.
2: זה לא מתבטא במספרים בהכרח.
0: זה מתבטא במספרים רק ברמת הריבאונד, אבל בדברים הקטנים של הבמפים, של הסטנטים, של הידיים הרחבות, הוא תמיד שם, הוא תמיד מפריע. זה משהו שכיף לראות בשחקן שאתה יודע שהוא לא סופר מוכשר, אבל יודע מה הוא צריך להביא למשחק של הקבוצה, בטח שההגנה זה לא הצד החזק של הקבוצה.
1: קולסון אגב עם 11 מ-12 לשתי נקודות עד עכשיו העונה, זה בוודאי לא ישמר, אבל תמיד נחמד לפתוח ככה את העונה, ואני חושב שעוד דבר שראינו במשחק הזה זה עד כמה דניאל טייס חשוב למכבי, כי רומן סורקין התקשה מאוד עם מוזס רייט, גם דניאל טייס זה לא איזה אל הגנתי, אבל
0: אגב רק של מילה, היה לו איזשהו פוזיישן הגנתי מטורף על גודוריץ' באחד על אחד ברבע הראשון, שגודוריץ' לקח אותו איזה 10 שניות לבידוד, והוא פשוט עמד מולו והוציא שם ג'מבול בסוף, אז זה היה אחרי שכולם קטלו אותו, כולל אנחנו, כי באמת זה היה נראה מאוד, וזה היה משהו כביכול מעודד מבחינתו.
1: לגמרי, וראינו את סורקין משחק, אמנם כולה 12 נקודות, אבל משחק רק 11 דקות, וזה בגלל שלקטש יש את האופציה הזאת, שלא באמת הייתה לו בשנה שעברה, שנה שעברה הוא היה צריך להתפשר הרבה מאוד בהגנה, בגלל שרומן סורקין, אין מה לעשות, הגנתית, אין פה התקדמות משמעותית, במיוחד אם אתה משווה את זה לכמה שהוא התפתח מבחינה התקפית, ובגלל שיש לך את טייס, וגם בייקוט שנראה לא רע, אז יש לך יותר מרחב גמישות.
2: קצת לקראת השבוע שמצפה למכבי תל אביב, שבוע ספרדי כפול ברצלונה ואז ולנסיה.
0: כן, בברצלונה, נכון?
2: כן. מה אתם חושבים שצריך להיראות אפילו יותר טוב כדי לצאת מהשבוע הזה עם ניצחון אחד לפחות, שזה לדעתי כרגע משהו שמכבי תל אביב חייבת לכוון עליו?
1: אני חושב שברצלונה זה מטרה אפשרית פלוס פלוס פלוס אפילו. זאת קבוצה שכרגע נראית מאוד לא מחוברת, אנחנו עוד נגיע אליה תכף. אני מניח, כמו בשנה שעברה, היא תלויה בקווין פנטר. אם אתה מוציא אותו מהמשחק, קשה לי לראות איך זה לא משחק צמוד לכל הפחות.
0: ווולנסיה זה פשוט רמה אחרת. אנחנו נדבר עליה תכף מול הפועל תל אביב.
2: עכשיו נדבר עליה.
0: נדבר עליה תכף מול הפועל תל אביב, וזה פשוט רמה אחרת, ואם מכבי תצליח לנצח שם, אני לא רואה איזה קורה, אבל אם מכבי תצליח לנצח שם, זה ברמת הסנסציה.
2: עוברים לתפוזים שירחו השבוע את הפועל תל אביב, מנצחים 93-82, מנחילים לאיטודיס, הפסד שני העונה ביורוליג אחרי שני ניצחונות רצופים. ואמרת קודם, רמה אחרת זה ממש מתבטא מהג'אמבול עד השריקה, הפועל תל אביב רודפת ורודפת ורודפת אחרי ולנסיה, ופשוט לא מצליחה לעצור אותה.
1: כן, אני חושב שפתיחת העונה של ולנסיה מדהימה. כולנו דיברנו על איך יאן מונטרו, בדיו, מרטינס, כל כל כך הרבה עזבו שם, כל כך הרבה עמודי

0: תווך, אבל הקבוצה הזאת ממשיכה מלא, מלא לסוף. בסוף, בפועל רק קמרון טלו מבין השמות המשמעותיים נשאר, אבל הקבוצה הזאת משחקת פשוט את אותו הכדורסל, טי-ג'י שורץ, נראה מדהים, ודווקא עם טי-ג'י שורץ הפועל הסתדרה לא רע בכלל.
1: היה לו כמה חצי מרחק, אני כתבתי את זה לעצמי גם, היה לו כמה חצי מרחק שהטיפול ההגנתי כאילו לא טעם את טי-ג'י שורץ. כי טי-ג'י שורץ, הוא צריך לעשות אנדר ולזרוק שלשות. אבל ראית שהם עושים פלט, הגבוה הולך אחורה לתוך הצבע, שוקל לתוך הצבע, וטי-ג'י שורץ עושה לחצי המרחק שלו.
0: היה שם כמה פעמיים בערך לדעתי, הפועל רוב המשחק עשו עליו חילופים מאוד אגרסיביים, היה פעמיים שג'ייקוב טופין בטעות שקע אחורה במקום לצאת אליו, וזה נתן לו את החצאי מרחק, אבל בכללי, אתה ראית את איטודיס מגיע עם רעיון, שאגב גם התנקם בו בהמשך, וזה לתת אחרי רבע ראשון ששורץ קלה 9 נקודות, ראינו את ג'ייקוב טופין, רוב הזמן אוסף אותו מתחילת ההתקפה בעצם, וזה היה נראה טוב. ג'ייקוב טופין הוא מגן מאוד ורסטילי, יכול להגן 4-5 עמדות, תלוי מה המצ'אפ בדיוק, אבל ראינו פה את שורץ מתקשה מאוד נגדו, גם מיש ויינרייט קיבל אותו לתקופות. מצד אחד זה עזר להפועל תל אביב לחזור, מצד שני זק לידי לא שיחק, אחרי שהוא פתח במשחק הזה, שיחק 4 דקות, קלה 6 נקודות, חזר רק 3 דקות לסוף הרבע השלישי, כשכבר ההפרש היה דו ספרתי שוב פעם. ומשם מאוד קשה להיכנס למשחק. זק לידי זה שחקן, זה איזושהי פריבילגיה שאין לכל קבוצת יורוליג, זה שחקן שהפועל הייתה חייבת הקיץ, היא קיבלה אותו, והוא לא מנוצל עד הסוף.
2: כן, בדיוק, לא מצליחים לעבור איתו עד הסוף כדי לנצל את כל מה שהוא יודע לתת, והוא יודע לתת.
1: אחד הדברים שהכי מפריעים לי בכללי בקבוצות ספורט, זה שאתה יודע מה החוזקות הברורות של היריבה, ואתה לא יודע מהשנייה הראשונה איך להתאים את המשחק שלך אל החוזקות האלה. והפועל תל אביב, אוקיי, אמרת טיפול עבדה בסדר עם טי-ג'י שורץ, אני ראיתי המון רגעים שזה הרגיש לי גם שעושים חילופים אגרסיביים, לא, משהו שם לא נדבק לי, הרגיש לי שיש לו עדיין טיפה יותר חופשיות.
0: כי זה טי-ג'י שורץ, אתה לא תצליח להכיל אותו לגמרי, אבל אם אתה עוצר, אתה מסכים איתי שלעצור את טי-ג'י שורץ על 4-10, 5-11?
1: אני מסכים, אני עדיין מרגיש שזה לא היה מאוד אגרסיב, אני מרגיש שזה עדיין...
0: זה יכול להיות טוב יותר, ועדיין טי-ג'י שורץ זה דבר שאתה לא בהכרח יכול לעצור אותו, ודווקא אני חושב שהרעיונות של הפועל תל אביב במשחק הזה היו טובים. אני חושב שיש פה הרבה נקודות, אמנם זה הפסד שהם לא היו קרובים, זה היה רמה אחרת באמת, אבל אני חושב שיש פה הרבה נקודות שדווקא אפשר להתעודד מהם במשחק הזה.
1: לגבי עוד משהו, זה לגבי השליטה בקצב, והשליטה בקצב והירידה להגנה, היא נובעת קודם כל מקבלת החלטות שלך בהתקפה, ו... הרגיש לי שאיטודיס פשוט חוזר לסורו בכל עניין עמדת הרכז, ומיציץ' נגד ריאל מדריד, ששחק המון בשתיים, לא לקח נטל בהובלת הכדור, וראית כמה הוא משוחרר, כמה שהכדור מגיע אליו כשיש 10 שניות לשון ה-24, ולא מ-24 שניות עד לתומו, כמה שהוא הרבה יותר אפקטיבי, ויכול להוציא מעצמו דברים הרבה יותר טובים, כשהוא באקשן השני של ההתקפה, ופה הוא חזר שוב להוביל הרבה את הכדור, שדווקא שסטורנסקי כן הוביל את הכדור, זה היה נראה בסדר עבור הפועל תל אביב, ובאמת סטורנסקי, אפשר להגיד הרבה דברים לא טובים עליו, אבל הדבר שהוא אולי הכי טוב בו, בטח בהפועל תל אביב הנוכחית, זה שהוא פשוט יודע לקבל החלטות ברמה גבוהה, והוא יודע איך לסדר את כולם, והוא יודע למי למסור, ומתי למסור, ומתי לחדור. אני לא מבין למה הוא לא מרכז יותר, ואתם יודעים מה הדעה שלי לרכז השני שאמרו לו להפועל תל אביב, לא נגיע לזה עכשיו, אבל פשוט אני חושב שאלג'ה בריין צריך להיות הרכז השני של הפועל תל אביב בתצורה הנוכחית, ומיציץ' פשוט חייב להיות השתיים, וראינו את מיציץ' שוב פעם במשחק שהוא במוד המחרב שלו, לדעתי היה לו 2 או 3 עיבודים, ואחד משש מהשדה, פשוט משחק גרוע שלו, והרגיש שכל פעם שהוא נוגע בכדור דברים רעים קורים להפועל תל אביב, וזה גרם לה לקבל החלטות רעות בהתקפה, גרם שאתה מקבל החלטות רעות בהתקפה, הירידה שלך להגנה היא מאוד מאוד מוגבלת, ווולנסיה פשוט חגגה ורצה, עזבו את זה שגם אחוזי כליה מטורפים בדרגות קושי מטורפות, קמרון טיילור שם קלה כל פעם שהיה לו יד בפרצוף, פוארטו לא הכתיב, זה פשוט נראה מדהים, גם שחקנים שנראים חייל הנייר אפורים, או סטקובסקי בהתחלה עם שלשות שאתה אומר בואנה מאיפה הוא בא לי, אבל אין מה לעשות, היו שלשות פנויות ואתה מקבל שלשות פנויות כי אתה לא יורד טוב להגנה, ואתה לא שולט בקצב וזה מתחיל משם, ואז אתה רודף אחרי ולנסיה, שזו הקבוצה אולי הכי גרועה ביורוליג לרדוף אחריה.
0: טוב, עומר לוטם פה בתפקיד בתפקיד השטן, ואני בתפקיד המלאך, כי אני בוחר הפעם להסתכל...
1: אתה מלאך בקשר אתה.
0: איזה אח יקר. אני הפעם בוחר להסתכל על דווקא מה שכן אפשר ללמוד מהשחק הזה, שהיה טוב בעיניי, ואי אפשר להתעלם ממה שקרה פה, וזה לא out of nowhere. רגע, נקריא את המספרים רגע, 30.8 מ-11 ל-3, והנקודות שלו, מה שאהבתי לראות זה שזה לא הגיע בבידודים או בפולאפים, הפועל תל אביב ממש חיפשה אותו. 7 אסיסטים מתוך כלומר, מתוך 11 סלי השדה, 7 הגיעו מהאסיסטים, והדבר הזה עובר דרך תומאס סטורנסקי. אנחנו ראינו בשנה שעברה את קריס ג'ונס, שהוא היה

0: די הגארד היחיד שחיפש את בלייקני, חלק מאוד משמעותי מהסלים של בלייקני דרך הסיסטים היו דרך ג'ונס, ומי שאמור לעשות את זה עכשיו זה תומאס סטורנסקי, כי מיץ' פשוט לא עושה את זה, וראינו את סטורנסקי מחפש את בלייקני, חודר, מוציא, גם הגבוהים מצאו אותו לזריקות נוחות בשביל בלייקני, והתחושה היא שהקשר הזה בין סטורנסקי לבלייקני יכול להכריע הרבה מאוד מההתקפה של הפועל, גם בשלבים מאוד מתקדמים יותר של העונה, ואם זה משהו שבאמת יצליחו לשמר, אז יכול להיות שסטורנסקי דווקא ימלא את התפקיד שלו בהפועל תל אביב, כי אם אתה מרוויח את בלייקני, אז ההתקפה שלך היא אחרת לגמרי.
1: זה להרוויח את בלייקני, אנחנו מדברים על כל הכוח אש ההתקפי שיש להפועל תל אביב, וכמעט לא מזכירים את בלייקני כאופציה, למרות שיש לו ערבים כאלה שהוא גם מהטובים באירופה.
2: כן, אני אמרת שאני שטן, אז אני אולי אקח צעד אחורה, ואני כן אגיד, אני אגיד נקודה אחת. אני
0: פגעתי
2: את זה. לא, אני אגיד, הכל בסדר. דווקא אהבתי את החלוקת התפקידים. אני אגיד דבר אחד, שאני חושב שכן איטוליס עשה יפה, אמנם קלקל אותו בהמשך, אבל בוא לא נהרוס את הנקודה הטובה.
1: את הרגע,
2: בדיוק. דיברת הרבה על טופין וגם על איש ווינרייט. אהבתי מאוד שזה נראה שוולנסה כבר בורחים להפועל תל אביב ברבע השני, שהוא הלך להרכב הזה של טופין וווינרייט ב-3-4, כמין גישה כזאת של אנחנו נחזור קודם כל ממי ששומר, ממי שיודע לעשות קלוזאפ, ממי שקופס את הריבון, ממי שמונע את הריבון התקפה של וולנסה. אהבתי זה מאוד בכלי. טופין זה נראה כמו אטלט שלא נראה פה, באמת, הוא קופץ ורטיקל, מטורף יש לו, ובאמת, הקבוצה התאזנה, הפועל קצת הורידו, וגם במחצית השנייה, איטוטוס עשה משהו שנראה לי מעולם הוא לא עשה, וזה פשוט לא פתח עם, עם מיציץ' ובריינט שפתחו בחמישייה הראשונה, כמין מסר כזה של מי שהחזיר אותי למשחק ברבע השני, שהפועל כבר ירדו לשבע הפרש במחצית, הוא זה שיפתח את המחצית השנייה כמסר להמשך, והוא קצת קלקל אחרי 3 דקות, שמיציץ' פתאום חזר למגרש, כן. למרות שכאילו לא היה איזשהו צורך מיוחד, וחזר לסורו. אבל כן, אני חושב שהפועל יכולים, מה שהם כן יכולים לקחת מהמשחק הזה, זה שכשהם נקלעים מאיזושהי מצוקה לאיזושהי חיסרון דו-ספרתי, יש להם את השחקנים שמסוגלים לבצע עצירות, שמסוגלים להיית את הקצב של היריבה, ואפשר להשתמש בהם. שוב אני אומר, איש ווינרייט, נכון, היה לו פה שם, אני לא סוגר לו כמה שלשות, תן לי כמה שלשות היו לו.
0: 2-6.
2: יש לו את הרגעים שהוא נותן לך את השלשה מהפינה, אבל אני לא חושב שהוא שחקן, שוב, אני מת עליו על האישיות שלו, אני לא חושב שמה שהוא מביא לך בהגנה, הוא תואם להתקפה, כלומר זה לא, אתה יותר מפסיד ממרוויח בסופו של דבר, למרות שכן היה מהלך פה טוב לשחק איתו, אבל יש לך פה זק לידי, אתה חייב גם לדעת איך אתה מבסט את זה בין שניהם, והוויסות בינתיים בין נול לבין לידי, בין המספר 4, מרגיש לי קצת בעייתי. זה משהו שזה בסדר, זה תחילת עונה, צריך לעבוד על זה, אבל יש פה גם נשק שהוא הגנתי, אבל אתה אסור לך לשכוח לרגע אחד, מזק לידי, שזה בסוף אחד הפאורפורדים הכי טובים באירופה.
0: כן, אני חושב שיכולנו לראות פה, כלומר, אם לבוא ולהתעסק בלידי רגע, אז נכון שהוא בחר בטופין וויינרייט ב-4 רוב הזמן, אבל לידי במשחק כזה במיוחד, נראה לי יכול לתרום גם ב-5. ולנסיה משחקת בהרכבים שללא מסה משמעותית בצבע, חסיל ריברו כן היה טוב כשהוא שחק, אבל זה לא שחקן שמשחק יותר מדי במשחק. דווקא במשחק הזה הרגיש לי כמו משחק, לתת לי לידי ב-5.
2: מסכים.
0: וזה לא קרה, לא ראינו את זה, וזה משהו שנראה לי ששווה לשקול לכל פחות.
2: היו שם ניסויים, גם קבוקלו עלה, גם אודיאסי עלה, היו שם המון ניסויים תוך כדי המשחק, וזה הרגיש לך כאילו יותר מדי, ניסויים כאילו זלגו יותר מדי.
0: הסנטרים שלך מתקשרים עם הקצב הגבוה, אז אתה לא מצליח לנצל את המסה שלך בצבע, או תורו, רק 6 זריקות הוא לקח, לא מספיק, אבל בסדר, אם אתה מוותר על להזין את הגבוהים שלך בצבע, אז לפחות תשחק 5-5 בחוץ, תתאים את עצמך קצת ליריבה, זה לא קרה בזווית הזאת, וחבל, כי נראה לי שזה יכול להיות מעניין לראות לכל הפחות.
1: טוב, אנחנו ממשיכים את המסע האירופי שלנו, וגם נתכונן במהלך הפרק ליריבות הבאות של שתי הישראליות שלנו, ונראה מה הם עשו השבוע. נפתח בראש ובראשונה עם מפגש שככה סימנו עוד מפתיחת העונה, פנתנייקוס מול פנר, שתי המוליכות של הליגה, שתי הגנות הטובות ביותר, שתי קבוצות בלתי מנוצחות, ושתי מועמדות. לזכייה ביורוליג שנפגשו במחזור האחרון, ויש בסוף הערב הזה הצהרת כוונות ממש ברורה של הקבוצה של ג'ליקו ברדוביץ' שהפגינה עליונות לאורך כל המשחק וניצחה אותו.
2: קודם כל ברמת ההקדמה למשחק הזה, אני חושב שפאו נגד פנר באוואקה, שימו לב במשחק בשנים האחרונות, בעיקר בשנתיים האחרונות, הפכה להיות סוג של קלאסיקה, כאילו אני הגשתי למשחק הזה כמו קלאסיקה לפני שנתיים, משחק צמוד מאוד עם העבירה של נייג'ל אס דייביס, עוד במדי פנרבכצ'ה שהלכה לשלוש זריקות של נן לדעתי, שהחיה את המשחק לקראת הסוף, עונה שעברה, בולדווין סל על הבאזר באוואקה, אני כבר, מבחינתי זה כבר הפך לסוג של מפגש של ממש קלאסיקו של היורוליג, סוג של
0: מלא פיקנטריות, יש לך את אוברדוביץ' נגד פנר שזכה איתה, הייס דייביס

0: איס נגד פנרסו זכה
1: איתם. שרס נגד פנטינקוס כאלוף אירופה כשחקן.
0: ועוד ועוד ועוד.
1: אז באמת, זה פשוט מפגש שלאט לאט הופך לסוג של קלאסיקה, וככה גם ניגשנו אליה, בטח ברמת האטרקטיביות ששתי הקבוצות מציגות, פנטינקוס באמת נראית בשיא האטרקטיביות שלה מאז 2024. וכמו שאמרת, עומר, ג'ליקו ברדוביץ' פשוט עשה פה נוקאוט, ומה שכיף לראות בפנתניאקוס, אמרנו, שלושת המשחקים הראשונים, סדר, ניצחו יריבות שאמורות נצח, וזה, אמרנו, אבל בסוף, בסוף, בסוף, ראית איך מול קבוצה ששומרת הגנת נקס, פצצות, מביא מזרה מהסטרונגסייד, לא מנותם, אגב, זה מה שאולי הפועל צריכים ללמוד לעשות נגד התקפות כאלה, אבל אני לא מצפה מהם, אז זה משהו אחר.
2: לא, אבל לקלוט 92, מול קבוצה שסופגת 70 בערך בממוצע למשחק. יש כאן באמת באמת נוקאוט של אוברדוביץ' ודיברנו על זה במחזורים האחרונים, וגם עכשיו אנחנו מדברים על זה, תופסים את הראש, מסתכלים על הדבר הזה ועל כישרון שיש שם, וצריך לזכור שיש להם אחד, קנדריק נאן, שאומרים שהוא טוב בכדורסל, והוא עדיין בחוץ, וגם סלוקס, וגם חואנצ'ו. זה קבוצת אולסטאר יורוליג, ובשלב מוקדם של העונה אני באמת באמת רוצה לומר, שזו קבוצה שכיף לצפות בה, והיא נהנית והיא מהנה, ויכול מאוד להיות שעומדת בפנינו איזושהי קבוצה מהזן הזה של ריאל, 23-24, אתם זוכרים, 27-7, קבוצה שפשוט דורסת את העונה הסדירה, אז אני שם את השיטונים על פנתנאי.
1: מעניין מאוד. אני אגב איתך בגישה, אני חושב שאמרתי גם שקבוצה של דעתי הולכת במקום הראשון, ואני חושב שהמשחק הזה הוכיח למה היא אפילו ברמה אחת מעל פנרבכט, שאני חושב, אבל שמה שמפתיע, שזה כבר בשלב הזה של העונה, כשמגיעה קבוצת הגנה כל כך טובה מולה, התאום ואיך שהם זזים בהתקפה, זה פשוט מדהים. אגב, רשמתי לעצמי מזכיר את מקבי, אז אולי, כן. אולי הפוך קצת, אולי קטש גנב מאוברדוביץ' את הרעיונות, יכול להיות, כי הם פשוט, אין שחקן אחד במגרש בכל החמישה שהוא עומד במקום ולא נע, ולא חוסם, ולא נוגע בכדור. אני מזמין את כולכם, את כולם, מאזינים, צופים, בלה בלה בלה, לצפות במהלך הראשון של המשחק ולראות כמה חסימות, אוף-בול ואון-בול, יש במהלך הזה, יש שם משהו כמו 7-8 חסימות ברצופות, כולם זזים, פנרבכט
2: צריך אותנו מקצועי, קטע.
1: פנרבכט שאנשים יתפו לבד, אני פחות מתאמר לעשות פולי ברוב עניינים. פנרבכט שפשוט לא מסוגלים, ואתם יודעים איך פנרבכט שבאים מוכנים הגנתית, לא מסוגלים להתמודד עם כל העניין הזה, בסוף אני לא זוכר מי קיבל שם כדור ממש ליד הטבעת, וזה היה סל קל. וככה נראה הכדורסל של אוברדוביץ' בפנתניאקוס, זה כיף לראות אותם גם כשהם רצים, זה כיף לראות אותם גם במשחק העומד. וזה פשוט כיף לצפות בהם, וזה לא קשור בכלל לכישרון, זה קשור כן. לאיך שהקבוצה משחקת, כי בחמישייה פותחים מנצוקס ופותחים מתוגלו, והם לא מהשחקנים המוכשרים ביבשת.
0: כן, גם נגד פנרבכט שכמעט כולם שיחקו 10 דקות ומעלה, פעל חזר מפציעה, אז אני לא מחשיב אותו, ואתה...
2: יש
0: לו כמה את פעל, בוא נראה איך הוא חוזר, אבל אני אומר... זה לא רק בהתקפה. פנתניאקוס, אנחנו התרגלנו לראות בשנתיים האחרונות קבוצה שמתבססת על הכישרון שלה בהתקפה ובהגנה קצת לא משקיעה את אותה רמת מאמץ. ופה אנחנו רואים בפתיחת העונה, היא מורידה את היריבות שלה ל-73 נקודות, לעומת 85 נקודות שהיא ספגה בממוצע בעונה הקודמת. זה באמת נראית כמו קבוצה הרבה יותר מחויבת, שהרבה יותר רוצה לשחק, הרבה יותר נהנית ביחד. הדינמיקה שם נראית מדהים. זאת קבוצה מפחידה, זה רק תחילת עונה, לא יודע איך זה ייגמר, אבל זה אולי הרמה הכי גבוהה שראינו בשנים האחרונות לקבוצה בחמישה מחזורים ראשונים, זה באמת חריג בכל קנה מידה, ואני חושב שהסיפור במידה רבה מעבר לאוברדוביץ' ומעבר לפרנסיסקו שפתח את העונה מעולה, זה מתיאס לסור. שנראה כמו מתיאס לסור הישן והטוב, מתיאס לסור שתוקף את הטבעת, שהוא דינמי, שהוא מצליח להזיז את הרגליים, שבאמת קשה מאוד לעצור אותו, הוא היה גם ה-MVP של המחזור הזה, צריך להגיד.
2: דומיננטי בצורה...
1: יש משהו, קלוז'ר נחמד כזה, שזה קורה מול פנרבכצ'ה, כי אם אתם זוכרים, בחצי גמר פיינל פור, בעונה שפנרבכצ'ה זכו ב-2025, הוא חזר שם אחרי הפציעה, והוא היה שם נוראי, כי הוא היה נראה כאילו הוא לא מסוגל ללכת על הרגליים, כי הוא חזר אחרי המון זמן בחוץ, והקלוז'ר הזה, שזה קורה נגיד פנרה, התפוצצות הזאת של... לסור הישן, יש פה איזה משהו נחמד.
0: וזה קורה כמעט שנתיים מאז הפציעה שלו, ואני חושב שזה ברור שלכניסה לעונה הזאת, הטלנו ספק מסוים במה מתיאס לסור יכול להביא, כמה הוא יכול להתקרב למה שהוא היה, וסימנו את זה כמפתח, גם אני זוכר פה בפרקי הכנה. ואם זה באמת ממשיך ככה, ונראה לי שזה לא הולך לדוח, בהנחה שהוא נשאר בריא, אז קשה לא לסמן את פנתניאקוס כ-team to beat.
2: בוא נדבר קצת על פנר, נתון עיבודים לא מחמיא, אנחנו תמיד חוזרים אליו אסיסטים מול עיבודים, 16 אסיסטים, 17 עיבודים, זה הסיפור שלה בערב הזה, זה ערב שהיא פשוט לא הייתה בו בפוקוס.
1: וואו, מעניין לבדוק את זה, האמת, כמה פעמים קרה לה יחס עיבודים שלי, לצערי אין לי את הנתון הזה, אבל זה נראה כמו משהו שלא קורה הרבה, בראש ובראשונה, זה מתוך 17 עיבודים, זה 8 של בולדווין ואורטון טאקר.
0: שגם עשו

0: שלא ראינו כבר הרבה מאוד זמן, וזו הצהרה אולי הכי גדולה מהמשחק הזה מבחינת פאו.
1: אם אתם הפועל תל אביב, דימיטרי סיטודיס, את מי אתם מסמנים, למי אתם מתכוננים במאצ'אפ הזה מול פנתנאיקוס? יש כל כך הרבה, יש את הייז דייוויס, ואת
2: לסור, ואת יבוסלה,
1: וכמובן את פרנסיסקו, ופתאום יכול לצאת לך איזה קלייצקיס או מנצוקס שיתפור אותך בהתחלה, למי אתם מתכוננים, אם בכלל?
0: אני חושב שזה יותר להתכונן לקולקטיב שהוא נראה כמו מכונה. צריך איכשהו להוציא אותם מהשטף הזה, לגרום להם לעשות דברים שהם לא רגילים, ולאבד קצת מהביטחון שכרגע הוא בשמיים. זה על גבול הבלתי אפשרי, אבל גם קבוצות כאלה יכולות להפסיד. אני לא מתיימר להגיד מה צריך לקרות פה, כי זה באמת נראה לי מאוד קשה. אבל צריך לעשות משהו קצת אחרת ממה שפאו התרגלה אליו.
1: טוב, אנחנו נמשיך לצלילה שלנו. כדי לסכם את המחזור האחרון, ונפתח, בעצם נמשיך עם אולימפיאקוס, שפגשה את הנדולו אפס, אחרי הפסד דרמטי, מפתיע לווירטוס בולוניה, במחזור הקודם, אלופת אירופה מתאוששת, והנדולו אפס הנוכחית, בלי מייק ג'יימס, אחרי הפציעה הטראגית, זו יריבה די בהזמנה.
0: כן, וראינו פה את וזנקוב עם שורה סטטיסטית מאוד לא שגרתית.
2: בן אדם רגיל מסתבר, יכול להיות מדי פעם.
0: כן, מדי פעם. 9 נקודות זאת פעם ראשונה שהוא לא על דו ספרתי, אחרי 31 משחקים רצופים.
2: מטורף.
1: זה בכוונה למען הפייר פליי. הוא גדולים ממנו.
0: ואני חושב שכן, תשמעו, אולימפיאקוס, אמנם יאן מונטרו סיים 16 נקודות, זה קצת משקר, כי בדקות האחרונות הוא אסף שם איזה 12 נקודות. הסיפור הכי גדול מבחינתה זה קודי מילר מקנטייר.
1: שהתחיל
0: את השבוע בצורה מאוד טובה בניצחון בליגה, והמשיך אותו, המשיך את השבוע הזה גם בצורה מעולה, עם 8 נקודות, 4 מ-4 מהשדה, 4 ריבאונדים, 4 אסיסטים וחטיפה, 0 עיבודים, שחק רק 13.5 דקות. להיכנס למשבצת הרכז באולימפיאקוס, בעיניי זה אולי אפילו יותר מאתגר מבכל קבוצה גדולה אחרת, בגלל שההתקפה של אולימפיאקוס מאופיינת מאוד בבירור, זו התקפה של הרכז, יש את הכדור בידיים, אבל קוראים מסביבו כל כך הרבה דברים, שלקבל את ההחלטות זה לא דבר פשוט, ולהיכנס למערכת הזאת זה לא קל גם כן. קודי מילר מקנטייר מאוד התקשה בתחילת העונה הזאת, אבל אין ספק שהוא אחד הרכזים הכי טובים באירופה, וברגע שהוא יצטרף למה שקורה במכונה הזאת, אז זה ייראה כמו קבוצה אחרת, והמשחק הזה היה צעד מאוד גדול לכיוון הנכון.
2: תרשו לי קצת לצנן את ההתלהבות לאולימפיאקוס, כי אני חושב שהחמישה הראשונה בסוף עשתה את העבודה, בטח ברבע השלישי שדפקה שם את הבריחה, אבל הרבע השני באולימפיאקוס קולה 9 נקודות, וברצוקס אנחנו רואים עושה בבירור ממש כמו 2 חמישיות לכל רבע. החמישייה השנייה שבה, בואו נראה, רק מילוטינוב זאת לא הבעיה, אבל יותר ברמת הייצור והחיבור ברמת הגרדים, שזה דורסי, מונטרו, פאפה, ניקולאו שם, היה נראה קצת לא דופק, ואולימפיאקוס אנחנו רגילים שהשחקנים עולים מהספסל והרמה לא יורדת, הרגיש קצת שהרמה ירדה, משהו שם לא דפק, ולא מאיזושהי הגנה מטורפת של הנדולו הזאת, לא איזושהי קבוצת הגנה פסיכית, משהו שאולי צריך קצת להדיג להמשך איך ברצוקס באמת ממשיך עם החמישיית, אולי הוא משנה דברים, אולי הוא גורם לשחקנים לראות קצת יותר טוב בהיררכיה מסוימת, אבל זה משהו שטיפה מדאיג אותי, וזה למה אני חושב שאולימפיאקוס היא לא המועמדת הבחירה לסיים במקום הראשון. שוב, היא תהיה שם, היא תהיה 2-3 במינימום, לא, היא לא תברח למטה יותר, ותיקח משחקים. אבל אני חושב שזה כן מה שצריך להדליק איזושהי נורית. אנחנו אומרים נורה בקטן, נורית, אני יודע.
1: אני יודע בספרדית.
2: נורית אדומה.
1: וגם טיילר דורסי ואבן פורני, שחקנים עם המון המון כישורים שאנחנו לא רואים במחזורים האחרונים.
0: בסוף, אחד מבין הכוכבים, כלומר, הם יכולים ללהוט ולהתחמם ברגע ולקלוע 30 נקודות קל. פה הם לא היו צריכים לעשות את זה, זה היה משחק שבאמת במחצית השנייה הם התקו את ההגנה כקבוצה וברחו שם. אני חושב שגם דורסי, גם פורניה, גם מונטרו, גם מן הסתם וזנקוב, כל אחד מהם יכול לקלוע 30 נקודות בכל ערב נתון, וזה לא צריך להיות אותו אחד בכל פעם, וזה לא צריך לקרות בכל ערב, וזאת עצמה האמיתית של אולימפיאקוס שיש לה כל כך הרבה אופציות, ואני לא חושב שזה אמור להדאיג. אני כן רוצה להתעסק קצת בצד השני, ולטעון טייק אמיץ וחריף, שהפציעה של מייק ג'יימס,
1: וואי.
0: אבל זה הדבר הכי טוב שפאבלו לאסו היה יכול לקוות לו.
2: הרי את נקמק והסבר.
0: קודם כל, אין ספק בכלל, אנחנו גם מדברים על זה, רמת הציפיות מהקבוצה הזאת ירדה בצורה דרסטית בעקבות הפציעה שלו. אני לא האמנתי במה שקורה שם בקיץ, אני חושב שבנו שם על הרבה מאוד כישרון, לא מספיק אחריות, לא מספיק עבודה קבוצתית, ולאסו הגיע לעונה הזאת כברווז צולע גם ככה. אז אני ציפיתי שהפתיחת עונה של הנדולו לא תהיה טובה, ושלאסו יהיה אחד המפוטרים הראשונים. ברגע שהוא מאבד את מייק ג'יימס, יש לו את כתב ההגנה הכי טוב שהוא יכול לבקש. אני איבדתי את השחקן, את הכוכב

0: הכוכב הגדול של הקבוצה הזאת, וקשה גם לא להסתכל על זה ככה, קשה לא להיות יותר סלחן לאנדולו, אם היא תמשיך להפסיד בהמשך הדרך. אני מוסיף לזה את זה שאני לא יודע איך לעשות היה מסתדר עם מייק ג'יימס ברמה הפרסונלית, ראינו גם במשחק נגד ברצלונה, בפתיחת העונה, איזה שהם חילופי דברים שם, וזה לא היה מפיל אותי עם הרגליים אם היינו מגלים שם כל מיני אינטריגות בהמשך העונה, ולכן אני אומר, אנדולו הוא קבוצה מוכשרת מספיק כדי להיות תחרותית עדיין, ובכל זאת, ברגע שאתה מאבד את מייק ג'יימס, קשה, קשה לבוא עליך.
1: אני מסכים עם הטייק שלך, אבל אני לא חושב שזה תירוץ, שוב, ברמה כללית, אני לא חושב שזה תירוץ למאמן שיש לו שתי אליפויות אירופה, שהביאו לו תוך שנייה קמרון פיין, שוב, לא מייק ג'יימס, אבל הביאו לו תוך שנייה מחליף, והראה בכמה דקות שהוא מסוגל להיות סקורר. אם יהיו פה כמה הפסידים ברצף, זה קצת זלזול באינטליגנציה של בעלי הנדולו, לבוא ולהגיד, לקחו לי, אין לי מייק ג'יימס, אז בגלל זה אני לא צריך להיות מפותר, או כי דברים לא נראים טוב.
0: יכול להיות, אבל עם מייק
1: אני
0: ג'יימס...
1: אני מסכים עם הטק, אבל לא מסכים עם זה שזה תירוץ עבור לסו אל מול ההנהלה.
0: מסכים איתך, אבל כן, זה הטק שלי.
2: עמית ניר מתהפך בשנתו.
0: וואי, וואי. עמית ניר לקח את מייק סיבוב ראשון בדראפט, האמת שגם בחירה מאוד טובה, הוא נשאר לו שם לסוף סיבוב ראשון.
2: אגב, הטק של עמית מאוד דומה לשל פבלו לסו, מה אתם רוצים? אני לא אנצח עכשיו. וואי, לא, נכנסתי, התכסחתי מולו, לא יפה בכלל.
1: אם הוא היה פה, נראה לי שהוא מזכיר את המיקומים בטבלה.
2: שמורה לו זכות התגובה.
0: אני באתי לעשות את זה, מעמקי המקום האחרון, שרבי חושב שהוא גדול אחרי מחזור אחד טוב.
2: שמורה לעמית זכות התגובה, אנחנו נוסיף אותה בתיאור של הפרק. או שלא. בוא נעבור למפגש קצוות, כבר בשלב מוקדם של העונה, קבוצה שמגיעה מושלמת ב-3-0, שנייה מרוסקת ב-0-3, אבל אל תגידו מי זו מי. כי אחת מהן היא ריאל מדריד, והשנייה היא פרטיזן בלגרד, 6 דקות לתוך הרבע הראשון, פרטיזן מובילה 14-12, מהרגע הזה רק קבוצה אחת מכתיבה את הקצב, קוראים לה ריאל מדריד, שכבר טיפסה למחוזות ה-20 פרש, יצאה עם ניצחון בחורה לעונה, וולקאם.
0: כן, אני חושב שהקרב קצוות הזה, זה הקרב קצוות הכי משקר, שהיה...
2: אבל אני גנב דעת,
0: לא,
2: זה
0: לגיטימי.
2: זה תפקידי.
0: זה לגיטימי. ה-3-0 של פרטיזן הוא משקר, זה לא קבוצה עד כדי כך טובה. ה-0-3 של ריאל משקר, זה לא קבוצה עד כדי כך גרועה.
2: אבל הייתה מאוד גרועה במחזורים הראשונים.
0: הייתה לא משכנעת בלשון המעטה, ועדיין היה לה גם דוח מסכים לא פשוט, אני לא מסנגר, הם לא נראו טוב. אבל ריאל מדריד תדבר בעונה הזאת פחות או יותר איפה שאנחנו מצפים שהיא תדבר. וכן, ואני הייתי משוכנע שריאל תיקח את המשחק הזה. תאו מלדון ממשיך בהשתלטות שלו שם על הקו האחורי, שזה...
2: שזה מעניין לראות. כן, זה חשוב לרן.
0: זה חשוב, וגם עדיין צריך לראות איך זה מסתדר שם עם קמפסו.
1: אחד משמעי, זה נקודה.
0: זה שחקן שאתה רוצה איתך, ואתה לא רוצה שהוא ידח ויעלם לגמרי. אז מלדון, זה חשוב שיהיה את הדבר הזה, ועדיין צריך לעשות את זה ברגישות מבחינת פדרו מרטינס.
1: פקונדו קמפסו בסוף, שחקן שעד עכשיו העונה, מוסר פחות מ-4 אסיסטים למשחק, ואנחנו יודעים שכל הקריירה זה שחקן שנע בין 6-7 אסיסטים עונתית, בנקר.
2: כן.
1: וכמו שזה נראה, זה לא אומר, לא עומד להמשיך ככה, כי בסוף שחקן שמוסר אסיסטים תלוי גם במה שקורה סביבו. וזה נראה, שוב אני אומר את זה עוד מתחילת העונה, עמדות 3-4 לא מספיק איכותיות, בטח לעומת מה שהיה שם בעונה שעברה, וזה קריטי עבור קמפסו, זה כאן שאוהב לחדור לטבעת ולהוציא את הקיקאוט החוצה, אל הקלעים בעמדות 3-4, זה לא נראה טוב בינתיים, נכון זה שמלדון לוקח קצת יותר, והיוסד נראה יותר איתו, אבל אם בסוף ריאל מדריד לא תעלה את אחוזי הקליעה שלה, לא תגרום לשחקנים אחרים להוציא יותר מעצמם, ולקמפסו, בסוף ששחקן מוסר הרבה יותר טוב, אז העזרות מתכווצות הרבה יותר אל הקלעים, ונותנות לקמפסו את החופשיות שלו. אז בינתיים זה נראה שזה תקוע איפשהו שם באמצע, וזה הנקודה הכי חשובה עבור ריאל מדריד, יותר מטוורס ויותר מכל דבר אחר. פקונדו, קמפסו, בסוף זה הגו-טוגה של הקבוצה הזאת.
2: עדר ללא רואה כשהם בלעדיו.
1: והוא אחרון שאני מאשים.
0: וצריך גם להתעסק בשוב, ריאל ניצחה, זה נשמע כאילו הפסידה עם איך שאנחנו
1: מדברים
0: פה.
1: אבל צריך לקרוא לתשמור.
0: יש נורות אדומות שנדלקות, ועוד נורה אדומה זה מה שקורה שם בעמדה 5. טוורס זה טוורס, הוא עדיין גם בגילו אחד הסנטרים הכי טובים ביורליג, אבל אנחנו רואים את אוליביה סאר לא מקבל דקות, גם בליגה הוא במקום מאוד נמוך ברוטציה, ובמקביל דמיאן ג'ונס רחוק מלהיות משכנע, אומנם המשחק הזה היה קצת יותר טוב, אבל ריאל מדריד עוד מחפשת, אתם יודעים, מדברים מלא על העזיבה של פואריה, שהיה אולי המחליף הכי טוב בעמדה 5, בין הגדולים שהיו אי פעם כ5 שעולה מהספסל. ריאל לא מצא עדיין משהו שמתקרב לזה, וכרגע לטוורס אין שום גיבוי.
1: אחד האנדרייטדים הגדולים בהיסטוריה של היורו לגדתי, ברמה כזאת פואריה. כן. מה זה? זה סנטר על.
2: בואו נעבור לצד השני של ספרד. ברצלונה פוגשת את ז'אלגיריס במחזור האחרון, מפסידה. 88-81, זה איזשהו מאצ'אפ של ברצלונה קשה איתו, היסטורית, מול ז'אלגיריס. ז'אלגיריס פתחה גם את המשחק הזה טוב חגיגה, ויוצאת מנצחת. הזכרת

0: אתה קודם סער במצטיינים את קארסן אדוארדס, שחקן שמגיע לז'לגיריס אחרי סילבן פרנסיסקו, שאולי היה התאמה מושלמת עבור, עבור המועדון הזה, וקצת מתחיל למלא את החסר.
1: לגמרי, וזה נראה כמו שידוך מאוד טוב לשני הצדדים. אני כאן רוצה להתעסק קצת בברצלונה, כי בכל זאת הגיע לרבע האחרון ביתרון של 10 נקודות בבית. זה משחק שאתה אומר, אני צריך לקחת את זה, כן. אבל הקבוצה הזאת, יש בה משהו באופי שהוא פשוט לא קיים. בול. זה קבוצה חלבית, קבוצה אנמית, קבוצה שתלויה שוב פעם בקווין פנטר בצורה מוחלטת. זה בעיה שהייתה בתקופה, בשנים האחרונות, והיא לא נפטרה. הסגל הזה עבר מהפכה מטורפת, ואני חושב שאנחנו נכריז מאוד בקרוב, כן. שהמהפכה הזאת קשלה לחלוטין.
0: וגם בניגוד לפרויקטים מרשימים שאנחנו רואים ומדברים עליהם בקיץ, שיהיו ככה וככה וככה, ואז קורסים באיזושהי הפתעה, כל נורות הזרה והדגלים האדומים, לבנים, you name it, היו בקיץ, ודיברנו על זה שהסגל שנבנה בברצלונה הוא פשוט לא סגל שראוי להיות של קבוצה
2: כברצלונה. אני כן נותן להם את ההנחה שזאת קבוצה שהיא נבנתה כמעט מאפס, ונשארו שם שחקנים בודדים משמעותיים ברוטציה.
1: נכון, ועוד מוקדם, צריך להגיד, יכול להיות
2: אבל... אבל זה היה קלאסי מסוג המשחקים שאתה רואה מקבוצה עם אופי, מקבוצה מחוברת, מי כבר באמת כאילו יודעת מה היא רוצה מעצמה, למרות ששלושה רבעים כן ברצלונה היו יותר טובים, אבל הקריסה ברבע האחרון מראה הכל על באמת מקבוצה הרבה יותר מחוברת, באמת מקבוצה עם אופי הרבה יותר גדול. זה פשוט כאילו, זה לא הוכרע על כישרון, זה מרגיש כאילו זה פשוט הוכרע על איזושהי רפיסות כזאת של ברצלונה, כן. להפסיד, לקבל 33 נקודות ברבע האחרון, אלה דבר, זה, בדרך כלל אתה מקבל את כמות הנקודות האלה ברבעים ראשונים, אתה לא מקבל אותו ברבע האחרון מכריע, כשהמשחק כבר נהיה צמוד, אתה רגיל לקצת קישוחות הגנתית יותר ברבע האחרון, מסורתית זה רבעים עם סקורים קצת יותר נמוכים, בטח ממחציות ראשונות, וזה פשוט הרגיש כמו קל מדי, ושוב, לא משהו אילאי של ג'לגיריס, לא איזו התעלות מטורפת, פשוט ידעו לעשות את הצירות הנכונות, שיחקו נכון ברבע האחרון, ולנצ'יונס העלה את הרמה שלו בחצי השני, כמובן קארסן אדוארדס, עזרות שם של אולנו וסטסין סליבה, הדברים שנראים שלא לא מובנים מאליהם. ג'לגיריס פשוט קבוצה שהיא לא מאוד מאוד מוכשרת, אבל כיף לראות אותה מעצם הקבוצה שהיא. זה אומר המון על המאמן שלה, שאני חושב שהוא אחד הטובים ביורוליג.
1: ואני חושב שהיא כן קצת יותר מוכשרת מהשנים האחרונות, ולכן התקרה שלה מאוד גבוהה בעיני השנה, וצריך להזכיר גם את מריוס גריגוניס, נכון. שעם סימני חיים, אחרי בערך 3 שנים,
2: לא, באתי להגיד שברבע האחרון הזה הוא הוביל את הכדור, הוא היה הרכז של ג'לגיריס ברבע האחרון, כשקארסן אדוארדס, שזה הדבר שהכי אהבתי לראות מג'לגיריס, שלא נכנעים לתת לקארסן אדוארדס את הכדור בד ולהוביל 24 שניות. הוא בא, הוא עלה לחסימות והיה 2, כמו שאני חושב שמיץ צריך להיות. מריוס גריגוניס ניהל את המשחק ברבע הרביעי.
1: וסיים את המשחק הזה עם 12 נקודות, שזה הכי הרבה נקודות שלו, מאז 11 נקודות, כלומר, זה הקף, בשנים האחרונות הוא קלע מעט מאוד פעמים בדו ספרתי. המשחק הקודם המשמעותי שלו, נגיד, היה נגד מכבי תל אביב במשחק מספר 2 בפלייאוף 2024, במדי פנתנייקוס, אז גריגוניס באמת סבל כל כך הרבה בשנים האחרונות, חזר הביתה, וזה יהיה ממש ממש כיף, וסיפור מאוד גדול אם הוא יהיה חלק מהותי בז'לגיריס.
2: אטמן זה המאמן שפשוט מעלי, יש לו רשימה באמת תלת ספרתית של שחקנים שהוא פשוט העלים.
0: רוצח סדרתי.
2: וברגע שהוא עוזב ופתאום הם חוזרים לחיים, כן. הם נראים שחקנים מעולים.
1: והוא אז... גם נפצע, אבל צריך...
2: נכון, אבל ידע אבל יפה מאוד להעלים אותו לפני הפציעה גם.
0: בוא כן. נפיל על אטמן.
2: לטיר שורט זה אחד מהם כמובן, בראש ובראשונה.
0: 10, 15, 12, אלה לא מספרי לוטו, אלא מספר הנקודות שקלה דובאי ברבעים השני, שלישי, רביעי, מול הכוכב האדום בלגרד. שתי קבוצות שנכנסו לעונה הזאת עם הרבה, הרבה ככה רצון להתברג סוף סוף בפלייאוף, והכוכב האדום יוצאת מהמשחק הזה מנצחת גדולה, 77-58, מפרקת את דובאי בשלושת הרבעים האחרונים, ויש לה ג'ורדן אווארה אחד, שם שאנחנו יודעים שכשהוא מגיע, הרבה הרבה יותר קל לה.
1: כן, והכוכב האדום, גם נווארה זה משמעותי מאוד, ומעבר לזה, משהו שלא התרגלנו לראות מהכוכב האדום, זה הגנה.
2: כן.
1: יש חלק כזה, מסתבר,
2: פעם הם ידעו לשמור.
1: גם בכוכב, נכון, כן. אבל בשנה האחרונה, נכון. זה אולי השינוי הכי גדול שאיבו נווארו הביא לשם, שוב, לא נמהר להציר, אבל זה נראה, זו קבוצה שמשחקת במחויבות שונה, עונה.
0: כן.
1: יכול להיות שזה התלהבות של התחלה, תציר, יכול להיות שזה גם משהו זה יותר
0: זה
1: מגמתי.
0: זה המקום להציר. היא זוכה ביורוליג.
1: אני לא חושב שמישהו פה דמיין שדובאי תסיים עם 58 נקודות משחק כלשהו העונה,
0: כן,
1: עם כמות
0: הכישרון
1: שלה,
0: שיש לה.
1: ובטח שלא נגד הכוכב האדום, שכרגע יש לה את ההגנה, אם אני לא טועה, השנייה הכי טובה ביורוליג, אם אני לא טועה, מבחינה...
2: פנר?
1: מספרית, אחרי, אני לא בטוח פתאום.
0: אחרי פנתנאיקוס.
2: בא לי לבדוק אותך, אתה יודע?
1: אחרי פאו. נדמה לי שיש, נדמה

0: שחטפו שתי נקודות יותר מפאו. ובאמת, זה אולי הבשורה הכי גדולה מפתיחת העונה של הכוכב האדום. וצריך גם להגיד מה קורה בצד השני, כי דובאי באמת לא נראית כמו דובאי. זה מתחיל להרגיש כמו מסוג המקרים שבהם השלם קטן באופן משמעותי מסך חלקיו. הביאו את אלי אוקובו, הוא מוציא את הכדור מהידיים של מקינלי רייט. מקינלי רייט לא דומה לעצמו, ובמשחק הזה זה הגיע באמת לשיא. הוא שחק 19 דקות וסיים עם 0 נקודות ואסיסט. וואו, הוא זה... לא מורגש.
1: כן.
0: וזה השחקן שעליו דובאי צריכה להיבנות. זה השחקן שהפך את קבנגלה לכל כך מטורף בשנה הקודמת. ואם זה לא יהיה ככה, אז בעיה חמורה.
2: רגע, אני רק רוצה לגעת לשר, אני אוהב להעמיד אותך על טעותך בדרך כלל, הפעם לא טעית.
0: זה קטע.
2: הכוכב האדום, קבוצה הגנה השנייה בטבעה במפעל, אחרי פרטנקוס.
1: בא על דרך השלילה כדי להעצים אותך.
0: כן, ככה בונים נרטיב בצורה מרגשת.
1: דובאי כאילו שכחה את מה שעבד לה לפרקים בשנה שעברה, זה לא היה מספיק טוב, אבל שכחה את הדברים הטובים שהיא הביאה, ואז הביאה את בייקון, והביאה את שנגליה, והביאה את
0: בייקון היה. בייקון היה, אבל המשקל שלו...
1: שנגליה, כן, המשקל שלו היה פחות משמעותי, וזה גורם לשחקנים ששנה שעברה היו הרבה יותר טובים.
2: מקינלי רייט, מה קורה עם מקינלי רייט?
0: כן, כשבדקת, שוחחתי בנושא, יש לך מה להוסיף, אומר אותך.
2: סליחה, אני לא הקשבתי, כי כמובן בדקתי אותך וצדקת, אבל אני לא יודע מה אמרת, אבל ציינת את המדד שלו, ציינת את האחוזים שלו?
0: ציינתי 0 נקודות ואסיסט ב-19 דקות.
2: זה מדד מינוס 6, עונה שעברה, אני לא חושב שהוא עשה אי פעם מדד שלילי, אולי אני טועה, אבל אני חושב שלא, הוא היה אדיר בעונה שעברה.
1: שחקן פנטזי.
2: מעלים, כן. אדיר, כשאתה מעלים שחקן כזה, שהיה כל כך משמעותי בקבוצה הזאת, זה לא שהוא עכשיו העלמת אותו בקבוצה אחרת, כמו שאמרתי שאתה מה נושא בשחקן, אצל שחקנים אחרים, כשאתה מעלים שחקן כזה באותה קבוצה, שנה, עונה אחרי זה, ומעלים אותו, ולא רק מעלים אותו, גם גורם לו לשחק פחות טוב, כי יש לידו כנראה משהו שקצת מפריע לו לשחק יותר טוב, אז זה אך ורק על פסקואל, ואני מאוד מחזיק מפסקואל בהרבה דברים אחרים, אבל זה משהו שהוא יהיה חייב לעבוד, איך הוא מחזיר את מקינלי רייט להיות ה-go-to-guy של הקבוצה הזאת.
0: כן, זה מרגיש קצת כאילו פסקואל לא ראה את דובאי בשנה שעברה, שזה, אני לא חושב שזה נכון, אבל זה באמת מאוד מאוד מוזר. אלי אוקובו הפך לבעל בית של הקבוצה הזאת, ואלי אוקובו זה לא שחקן שעדיין הוכיח שהוא יכול לסחוב קבוצה על הגב. החלטה מוזרה. פיליפ פטרושב,
2: זהו, באתי להגיד. לא קיבל, אבל גם זה,
0: לא קיבל, אז עוד לא דיברנו עליו. לא קיבל שנייה. שוב, יש אנשים...
2: לצד השני, אולי.
0: נכון, יש דיבור שיחזור לכוכב האדום, אבל זה דיבור שעולה פעם בשנה באופן קבוע, אז אני לא מתרגש מזה.
1: פעם בשנה עם יציאת החצבים, הסתיו שמגיע.
0: זה מאוד מוזר. אני ראיתי את אריק מקולום, שאני מאוד מחזיק ממנו, גם כשחקן וטרן וגם כפרשן. הוא טען שיש שם בעיה הגנתית, אבל זה לא יכול להסביר...
2: אתה חייב להגיד, אבל באיזה קול הוא טען?
0: זה לא יכול להסביר את המחיקה המוחלטת שלו מהרוטציה. לא משנה כמה שחקן הוא חור בהגנה, ופטרושב, אני לא חושב שהוא חור בהגנה.
2: אני די בטוח שיש פה עניין של שחקן עובר ו... זה לא שם, זה לא שם, כאילו...
0: אני לא יודע. זה דבר שחוזר על עצמו עם פטרושב, זה קרה בעוד תחנות,
2: כן,
0: בדרך,
2: לא
0: רק בכוכב האדום.
2: לא לתת שחקן שנייה, מרגישתי כמו, בסדר, הוא עובר עוד שנייה, ואנחנו לא רוצים, כן. עכשיו כאילו שיפצע, או שיפצע, או שהוא לא, לא יהיה יותר בקבוצה, אז אנחנו לא רוצים...
0: אני באמת לא יודע,
1: ככה זה מרגיש לי. אני אשמח בשבילו שהוא יחזור לכוכב.
2: אגב, זה פרפקט פיט, כן, עבורה, ממש. מוטלי נפצע, ובלי קשר, עמדה 5 שם נוראית, כן. הוא יכול להיות שם 5 אחלה ומדהים עבורם. וגם קצת לקצר את מה שקורה שם בבלגן, בעמדות הקו הקדמי.
0: לגמרי, ועוד
2: נגיעה.
1: עוד נגיעה?
0: עוד נגיעה בכוכב האדום, שהאכזבה הכי גדולה מהעונה הזאת עד עכשיו, אחת האכזבות, אחת הפתיחות עונה הכי חלשות של כוכב ביורוליג, זה צ'ימה מונקה, שסובל, פשוט סובל בלי קודם מילר מקנטייר. צ'ימה מונקה זה שחקן שחי גם מהתקפות מעבר וגם מתנועה ללא כדור מתחת לסל, מחיתוכים, וכרגע אין אף שחקן שמצליח למצוא אותו שם. וולר באב נראה לא טוב, לא מספיק טוב בתחילת העונה הזאת, זה אנדרסטייטמנט.
2: אמרתי לכם שוולר באב זה ג'ונס. לא רק אז מחליף טוב למירי
0: מקנטייר. אני חושב שזה כן ישתפר, אבל זה באמת נראה רע כרגע.
2: אין להם רכז שעובד בשביל הקבוצה, אין להם.
0: נכון, קריס ג'ונס, שחקן שיכול למסור מסירות מדהימות, ראינו את זה גם בהפועל, גם במכבי, בכל תחנה.
2: כן,
0: ראינו
2: אבל
0: את זה,
2: הוא,
0: אבל זה
2: המסירה
0: לא...
2: זה לא הדבר הראשון ולא השני שהוא
0: נכון,
2: רוצה לעשות במשחק שלו.
0: הוא לא מנהל משחק שאתה רוצה בקבוצה ברמה כזאת, וצ'ימה מונקה באמת נראה רע מאוד. אני לא אוהב גם את השפת גוף שלו, כל מהלך שלו הולך לו, הוא בא בטענות לשופטים, זה משהו שהוא מחזיק, מרגיש לי שזה מחזיק אותו קצת מאחורה, זה גם איזשהו דלק שלו להדליק את עצמו, אבל מרגיש לי שזה משתלט עליו, הוא מתוסכל בזמן שהקבוצה שלו מנצחת, וזה אולי הסימן הכי גרוע שאתה יכול לקבל מכוכב שלך.
2: זה רגע היסטורי מה שחווים עכשיו? הסנגור הופך לקטגור.
0: אני לא סנגור, אני לא קטגור, אני אומר מה אני רואה.
1: אי אפשר להטיל דופי בעבודה של

0: צער שום, רק לקרוא לו פרשן של חברים על צ'ימה. רק על צ'ימה. פרשן של חברים, זה גם אמרו גדולים ממני. סיבוב מהיר עכשיו על משחקים שנשארו לנו ממש, רק תימן הגיעה, כי אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה. גם ביירן נגד בולוניה, גם פריז וילרבן, גם בסקוניה בשיקטש. צריך להגיד מילה על נדיר חיפי, שקלה 30 נקודות סיקריירה, אבל את הזריקה החשובה באמת, הוא לא קלה, ואז גם מבית כדור, ואז גם מבית המשחק, ופריז הפסידה. משהו?
1: ולפרגן בקטנה לוילרבן, שאולי ככל שעונתי תעבור, תהפוך להיות סוג של הפתעת העונה?
2: כן. היא משחקת כדורסל יפה. טוב,
1: כן.
2: שוב, היא מובילה את היורליג באסיסטים, שזה דבר שלא חושב שהם שפות ציפה.
1: יש לה תממן שמוסר אולי אחד הטובים בהיסטוריה.
2: כרגע נראה...
0: חבר'ה, הסטטיסטיקה הזאת התיישר. אני זה הגיבה שאני מוכן
2: למות עליך. ועדיין, אם אפשר להחמיא, אז בואו ננצל את זה עכשיו, כי בהמשך העונה לא בטוח שנוכל.
1: לא, אבל לשחקן כמו אוגו בסון, שכאילו, הוא דפק איז אוגו בסון, והוא נראה כמו שחקן יורוליג לגיטימי פלוס, כאילו. שזה אומר הכל על העבודה של טוני פארקר.
2: כן, סביר להניח שזה יתיישר, אבל בכל זאת ריספקט על מה שקורה שם. נראה לי כדאי נעשה פנטזי. ליגת הפנטזי של יורסטפ עוד לא מאוחר להצטרף, תצטרפו, הנקוד שלכם יישמר, אתם אולי תדורגו גבוה יותר או פחות, אבל תראו מה איתנו, מה היריבים. תכתבו ליגת פודקאסט יורסטפ ותמצאו אותנו.
0: מה קורה?
2: אני יכול להגיד לך שמי שעכשיו מוביל, קודם כל, אני רוצה להתחיל דווקא ממי שירד מהמקום הראשון, וזה אסף אבולעפיה, שהחזיק במקום הראשון בליגת יורוסטפ בשבוע שעבר.
0: מגיש שעולים לרגל, מוכיח שהוא ורסטילי.
1: שמע, צריך להגיד, אנחנו אוהבים את אסף אבולעפיה, אבל אם אסף אבולעפיה ייקח מקום ראשון בקבוצת...
2: כן, זה עוד קיין.
1: עוד קיין על אנשי הכדורסל שאנחנו... עוד קיין על אנשי הכדורסל שאנחנו מתיימרים להיות, ובסוף אנחנו לא רוצים שאיש כדורגל יזכה בליגה שלנו.
2: חד משמעית, חד משמעית. אז מי שתפס ממנו את המקום הראשון זה שחר בשן. עם הקבוצה, שם הקבוצה, אולי הפעם.
0: אולי הפעם?
2: 821 נקודות.
1: זה שיש של חול של דן רכי, לא?
2: אני גם אתן רספקט.
1: הבחור שאותו אני אוהבת, לא? לא, אולי הפעם, אני אצאה, הבחור שאותו אני אוהבת.
0: שר, תמשיך.
1: לא, זה לא... רגע, ארד חייב להשאיר אותי, ארד שומע אותנו?
2: בוא נחסוך לצופים.
1: לא, ארד לא שומע.
2: טים יניב לקח את המחזור השבועי עם 221. שנייה רגע, אני רוצה לתת כבוד לטים יניב להקריא את הקבוצה שלו. הוא שם את בריאנט קפטן, לסור גם היה שם מוזס רייט, נווארה, הורטון טאקר, עוד את קטש מאמן. עכשיו נקריא מה קורה איתנו. אני במקום התשיעי, מקום התשיעי. העומרים נמצאים במקום ה-17.
0: הוא גלל הרבה.
2: ועמית ניר.
1: נפל לו במאמן.
0: רגע, איפה עמית? איפה עמית?
2: עמית, וואי, עמית חייב להתאושש על עצמו, הוא במקום ה-26. תחילת עונה חלשה במיוחד של עמית ניר, אבל בוא נסמוך עליו שהוא מדבר.
1: אנחנו נפלנו עם גלביאטי, אני הלכתי זול במאמנים בשביל להפסיד בשחקנים, ונראה לי שזה עבד בשחקנים, אבל
2: בסקוניה... אנחנו, אני, שתי המילים ש...
0: לא, אנחנו.
2: מעזרות את כל סדר היום בקבוצת העומרים.
1: רגע, בוא נסיים את הדברים על
0: השולחן. צריך לעשות סדר. הוא המאמן, אני מתווה את הדרך המקצועית.
1: בדיוק.
2: הוא לא יודע מי השחקנים בקבוצה שלו.
0: טוב, אנחנו נודה לכם על באמת פרק נפלא ומצוין וגדוש. תודה רבה לך, עומר.
1: תודה רבה לך.
0: תודה לך, סר.
2: תודה רבה, ואני אנצל את ההזדמנות להודות לארד ירושלמי על ההפקה, העריכה, האחות, החברות. הוא עכשיו מנופף בידו מעבר לחלון שם.
1: בדרך כלל עושה עם הרגליים.
2: תמיד מרגש אותי שהוא ככה. זה מראה שיש קצת הוקרה לפרגונים, וזה מאוד מרגש אותי.
0: הוקרה להוקרה. אנחנו נזמין אתכם לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות לראות קטעים מפרקים שאנחנו מעלים, להזין לעוד פודקאסטים אחרים טובים מבית ערוץ הספורט. אני עומר שרבי, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.
3: שלום לכם, הפודקאסט סיפורו של משחק ממשיך להסתובב ברחבי הגלובוס כדי למצוא את האירועים הספורטיביים ששינו את ההיסטוריה, והפעם מייקל ג'ורדן עושה את אמריקה שוב, ולא בפעם האחרונה. אבל הסיפור הזה מתחיל רחוק, 2400 קילומטרים משיקגו הנוצצת, ומערב כדורסלן לבן וקטן, פאוור פורוורד שחור שאוהב לנהוג על מסעיות, ודחיפה אחת קטנה, שאם היא הייתה הופכת לעבירה, האגדה אולי הייתה מתפוגגת. אני מאי רונן, וזה הסיפור של המשחק השישי בסדרת הגמר של 98, יוטה ג'אז נגד שיקגו בולס. יוטה היא לא מדינה חשובה במיוחד בארצות הברית. בכל השטח העצום שלה יש את אותו מספר תושבים כמו בברוקלין, ועם רוב מורמוני ונטייה דתית מובהקת, מדובר במקום די משעמם. אבל בליל קיץ אחד, ב-1998, ההיסטוריה בעצמה הגיעה לסולט לייק סיטי. עם כדורסל דומה

0: בדת, אז יש למשחק הזה נביא אחד. ובאותו לילה הוא עשה בדיוק את מה שציפו ממנו, ובכל זאת השאיר מאות מיליונים בפה פעור. הוויכוח הקלאסי בין כל חובבי ספורט נוגע לשאלה מי הוא הגדול מכולם, ה-GOAT, greatest of all time, כפי שאומרים באנגלית. בכל ענף ובכל תקופה נזרקים שמות, תאריכים, סטטיסטיקות ורשימות תארים. במקרה של מייקל ג'ורדן, מספיקה דקה אחת מכל הקריירה הבלתי אפשרית שלו כדי לסגור את הדיון הזה. משחק מספר 6 נגד יוטה של מלון וסטוקטון, תואר אליפות שישי ושלישי ברציפות, וסל ניצחון אייקוני. Game over. Jordan. Open. Chicago with the lead. המשחק האחרון של שיקגו בולז הגדולה, הקבוצה של שנות ה-90 בספורט האמריקאי, אולי אפילו בספורט העולמי. סמל השור האדום עם הקרניים הלבנות הוטבע על כובעים, חולצות, תיקים ואביזרים בכל נקודה בגלובוס, בדיוק בזמן שבו דייוויד סטרן הפך את הליגה לעסק גלובלי. זה היה המשחק האחרון בבולס של לוק לונגלי, דניס רודמן, סטיב קר, סקוטי פיפן, המאמנים פיל ג'קסון וטקס ווינטר, זה שהמציא את התקפת המשולש, ושל אחד, מייקל ג'ורדן. בצד השני, עוד מועדון שחווה את אור הזהב שלו, פסגה שהוא לא התקרב אליה מאז, הג'אז של ג'רי סלון, עונה עשירית שלו כמאמן ראשי, עם מלון וסטוקטון, שני חברי היכל התהילה לעתיד, שחקני הדרים טים בעבר, ועם תלכיד קבוצתי אדיר ואחת ההגנות הטובות של התקופה. סלון, שגדל במשפחה חד-הורית של 10 ילדים בחווה באילינוי, היה מאמן עם סבלנות. הוא בנה את יוטה שלו לאט אבל בטוח, ועד אותה עונה הציג התקדמות רצופה. שנתיים קודם לכן, הבולס סיימו את העונה הסדירה עם מאזן 72-10 היסטורי, הג'אז סיימו רק במקום השלישי במערב, אבל ב-98 לג'אז ולבולס היה את אותו מאזן, 62-20, ושני הניצחונות של יוטה בעונה הרגילה קבעו שהיא תזכה ליתרון הביתיות בגמר. אז מה בעצם קרה עד שהן נפגשו בגמר? יוטה אומנם עבדה קשה בסיבוב הראשון נגד יוסטון, אבל היא טילה בחצי הגמר האזורי נגד הספרס, ובגמר היא כבר לקחה את הלייקרס בסוויפ. אצל הבולס זה היה הפוך, ניצחונות קלים נגד ניו ג'רזי ושרלוט, ואז סדרה מפרכת מול אינדיאנה של רג'י מילר, שהוכרעה רק במשחק מספר 7, בסך הכל הפעם השנייה בכל 6 האליפויות של ג'ורדן, שסדרה מגיעה ל7 משחקים. ההרגשה הייתה שמועדון בירידה פוגש מועדון בעלייה, ואולי בפעם הראשונה, מאז שהוא הגיע לגמר, ג'ורדן לא היה פייבורית לחבק את הגביע המוזהב בחדר ההלבשה.
1: העונה הזו של 98 הייתה עונה שהחבילה פורקה. זאת אומרת, הם קראו לזה The Last Dance, פיל ג'קסון ומייקל מחליפים עקיצות כל הזמן מול ההנהלה של שיקגו בולס. אני עדיין חושב שאם איכשהו במשחק השישי בסדרה ב-98 שיקגו לא מנצחת, אז יוטה לוקחת.
0: זו הייתה סדרה שהציגה לא רק את הכוכבים הידועים והמהלכים ההתקפיים שלהם, אלא בעיקר הגנה. אף קבוצה לא הצליחה לעבור את רף 100 נקודות בשום משחק, וזה קורה כשעל הפרקט נמצאים שחקני התקפה היסטוריים. אם נביט למשל על הסדרות של גולדן סטייט נגד קליבלנד ב-2017 ו-2018, רק פעם אחת בתשעת המשחקים קרה שקבוצה קלה פחות מ-100 נקודות. עם כל הכבוד לסטטיסטיקה האישית, הבולס והג'אז באו לעבוד גם בצד השני של המגרש.
2: ובכן בכפר החיים זורמים לאט ואפשר כאן לעשות כל דבר כמעט בשש לקום ובשש לישון, כן מה שנכון נכון.
0: זיכרונות מ-97. אנחנו אוהבים לומר תמיד שהכל מתחיל מאפס ופותחים דף חדש, אבל בתחום כמו ספורט זה לא ממש מדויק. עוד לפני הטיפ-אוף הראשון בדלטה סנטר, לשחקנים, למאמנים ולקהל, ישבה בראש אותה סדרה בין אותן קבוצות באותו מעמד בדיוק שנה אחת קודם לכן.
2: כן, מה שנכון, נכון.
0: לגמר ההוא שתי הקבוצות הגיעו במצב אחר. בעבור שיקגו זה היה גמר שני ברציפות ו-50 מאז תחילת העשור. ליוטה זה היה גמר ראשון בתולדות המועדון, שנה אחרי שהפסידה במשחק מספר 7 לסיאטל של פייטון וקמפ בגמר המערב. אז מה היה שם? סל ניצחון של ג'ורדן במשחק הראשון, שני ניצחונות ביתיים לג'אז שיזנו ל-2-2, ואז את משחק השפעת המפורסם. ג'ורדן סבל מקלקול קיבה, או אולי הוא אימר עד ממש מוקדם בבוקר, והיה הלום אלכוהול והפסדים. הוא נשאר לישון במלון ביוטה עד 5:30, שעה וחצי לפני פתיחת המשחק. הסוף ידוע, 38 נקודות, 15 ברבע האחרון, מחיקת 16 הפרש של יוטה וניצחון קריטי לשיקגו. מה זה וירוס קטן לעומת משחק בגמר הפלייאוף? גם המשחק השישי בשיקגו הלך צמוד. ג'ורדן לוקח את הכדור האחרון של שיקגו, כל העולם ובריון ראסל מחכים לסל ניצחון, אבל הוא מוסר אסיס לסטיב קר שבקור רוח מנצח את הסדרה.
3: It is Michael Jordan time. Michael in traffic to
0: Carl 15 footers. בסך הכל שלושה מהמשחקים ששיקגו ניצחה בסדרה הלכו לכדור אחרון ויוטה הובילה בהם בתוך שתי הדקות האחרונות. איך אומרים? קיר פסיכולוגי.
1: בין השניים, סטוקטון ומלון, סטוקטון היה הבחור היותר ווינר, וקארל מלון בעצם עד היום לא יצא מתדמית מסוימת של לוזו, בוא נגיד ככה. כי לא רק שהוא לא זכה באליפות, הוא גם לא הביא סלי ניצחון גדולים בפלייאוף. לסטוקטון היו כמה.
0: סדרת הגמר 98. מכל 293 הדקות ששוחקו בסדרת הגמר של 98, זוכרים היום רגע אחד, את הזריקה המפורסמת של מייקל. אבל כל מה ששתי הקבוצות עשו עד אז, כל הכישרון והזיעה והדם, יצרו סדרה בלתי נשכחת. כולם חזו סדרה צמודה, אף אחד לא הופתע שהמשחק הראשון הלך להערכה. משחק מעולה של סטוקטון ומלון הביא את הג'אז ליתרון 3, הכדור האחרון של שיקגו הגיע לסקוטי פיפן. פיפן היה אחד השחקנים הכי טובים בליגה, והוא הוכיח את זה בשנתיים שבהן מייקל השתעשע בבייסבול, אבל בקריירה המפוארת שלו אין יותר מדי סלי ניצחון דרמטיים. ביוטה סמכו, אבל לא חגגו יותר מדי. ג'ון סטוקטון, רגע לפני שירד לחדר ההלבשה, הבהיר לאן הולכת הסדרה הזו.
4: They're a championship team, and we feel like we bring a tough game too, so I don't know, we had a couple nice leads there, and they just kept coming back. They're a true champion, and we're going to have to play a lot better than we played tonight if we expect to try to win this thing.
0: ואוי, כמה שסטוקטון צדק. סל ופאול של ג'ורדן מאסיסט של סטיב קר ניצחו את המשחק השני ביוטה, והרסו לג'אז הזדמנות בלתי חוזרת להוביל 2-0. זה יתרון שממנו מאוד קשה לפספס אליפות. את מה שקרה במשחק השלישי, אף אחד לא יכול להסביר. שיקגו הגיעה ל-United Center, אולם שבו היא החזיקה בשלוש השנים האחרונות במאזן של 115-8 ו-33 בפלייאוף. היא פשוט הצליחה לנעול את הסל. יוטה סיימה את המשחק שעל הלוח רשומות לזכותה 54 נקודות, המספר הכי נמוך לקבוצה במשחק פלייאוף. שיקגו קלה 96 והיא סיימה את הטווח הזה עם 42 הפרש והצהרה ברורה להמשך הסדרה. לוק לונגלי, הסנטר של הבולס, אמר שזו הייתה הדוגמה הכי טובה לכוח שלנו כקבוצת הגנה.
5: שלושה שחקני הגנה הכי טובים היו באותו קבוצה באותו זמן. מייקל ג'ורדן היה שחקן הכי טוב, סקוטי פיפן היה מספר 2, ורודמן היה מספר 3, עם מאמן ג'וני באך, שהיה מאמן הגנה שלהם שהיה גאון.
0: בדרך כלל בסדרות פלייאוף, המאמנים נותנים לכוכבים לשמור כוחות כשהמשחק גמור, אבל פיפן וג'ורדן שיחקו יותר מ-30 דקות, הם היו על המגרש גם כשההפרש היה בלתי מחיק. ברבע האחרון, כששיקגו הייתה אמורה להוריד את הרגל מהגז ולהתכונן למשחק מספר 4, ההגנה שלה דווקא העלתה הילוך, והג'אז סיימו אותו עם 9 נקודות בלבד. לכולם היה נדמה שפיל ג'קסון רוצה להעביר כאן מסר ליוטה. אל תחשבו אפילו שאתם יכולים לנצח כאן. אז בשיקגו נזכרו במה שהיה באותו אולם 6 שנים קודם לכן. ניצחון ב-33 הפרש על פורטלנד, והפסד לאותה קבוצה רק יומיים אחר כך. והם לא התכוונו לתת להיסטוריה לחזור על עצמה. יוטה הפעם הצליחה למצוא את הסל, והמשחק הלך צמוד לכל אורכו, כשג'ורדן ופיפן קולים 62 מ-86 של הבולס. הגיבור הפעם היה דניס רודמן. 40 שניות לסיום, כששיקגו ביתרון 2 בלבד, ג'ורדן החטיא, ורודמן נאבק עם שלושה שחקנים על הריבאונד, והצליח לסחוט עבירה מקרמלון, ומה שעוד יותר מדהים, אפילו לקלוע פעמיים מהקו. רק 20 נקודות רודמן קלה בכל ששת משחקי הסדרה יחד, אבל ההגנה הרצחנית והיכולת הכמעט מיסטית לדעת איפה ייפול הכדור אחרי החטאה, הפכו אותו לסופרסטאר, לא פחות. לא סתם פיל ג'קסון הסכים להתעלם מהמוזרות שלו ומההופעה החיצונית שהייתה יוצאת דופן, אפילו במונחים של ה-NBA.
1: הם מגיעים לאימון של שיקגו ורודמן לא מגיע. והעיתונאים מתחילים רחש בחש, מה קורה, איפה הוא? ופיל ג'קסון בא ומספר, Rodman went to a WWE event yesterday. זה היה הקטע, הוא הלך עם הלק הוגן לאיזה אירוע של ה-WWE בדיטרויט, עשה קפיצה, לא הודיע לאף אחד.
0: והנה אנחנו מגיעים למשחק החמישי והאחרון שנערך בשיקגו. תזכורת, באותה תקופה שיחקו לפי

0: פורמט ה-2-3-2, כלומר הקבוצה עם יתרון הביתיות ערכה את שני המשחקים הראשונים, אחר כך נסו לשלושה משחקים לקבוצה בלי יתרון הביתיות, ושני המשחקים האחרונים חוזרים הביתה. מה זה כבר הספיק להשתנות, אתם יודעים. אחרי שלושה הפסדים רצופים, כולל תבוסה היסטורית ושני משחקים שהיא כבר הובילה בהם, הג'אז לא היו אמורים להוות מכשול גדול מדי לחגיגות האליפות הביתית של הבולס. ביונייטד סנטר נראו שלטים של ת'ריפיט וקובעי אליפות, וכשיוטה ירדה למחצית עם 30 נקודות בלבד, לא היה נראה שיש לה עוד מה למכור. אבל אז הדבר נכנס לפעולה. משחק עצום של מלון עם 39 נקודות מצד אחד ותצוגת קליות נוראית של ג'ורדן ופיפן בצד השני הביאו את הג'אז ליתרון בסוף הרבע השלישי. שם הם גילו קלאץ' פלייר חדש, אנטואן קאר, שסיים עם 12 כולל זריקות קריטיות בסוף שעון. לשיקגו היה רק את טוני קוקוץ' במשחק חייו, שלשה שלו, 5 שניות לסיום, הורידה לנקודה בלבד. יוטה הספיקה להחטיא אחת מהקו, וזריקת התאבדות של ג'ורדן לא פגע בכלום. 83-81 לג'אז, חוזרים ליוטה. ועכשיו, סוף סוף, הגענו למשחק מספר 6 שבגינו התכנסנו. בארצות הברית התכנסו 35 מיליון צופים בביתם, משחק ה-NBA הנצפה ביותר בהיסטוריה והייפ חסר תקדים לסדרת גמר. כבר היו דיבורים על כך שג'ורדן עומד שוב לפרוש אחרי המשחק, כמו שהוא עשה ב-93, ובראש ישבה המחשבה שאולי אולי זה המשחק האחרון שלו אי פעם. רון הרפר שיחק חולה, סקוטי פיפן נפצע בגב כבר במהלך הראשון, והוא התרכז רק בהגנה, ויוטה הלכה למלון שסיפק את הסחורה, וגם לג'ף הורנסק, שבגיל 35 הביא את כל הניסיון שלו עם 17 נקודות, רובן על השמירה של מייקל. הג'אז שלטו בריבאונד והובילו בהפרש יציב, אבל ג'ורדן עם מחצית של 21 נקודות לא נתן להם לברוח. רגע ראשון של מחלוקת נרשם ממש בסוף המחצית, כשיוטה ביתרון 4, והאורד אינסלי קובר שלשה מטורפת על הבאזר. השופטים, עדיין בלי הטלוויזיה, קובעים אין סל, אבל המצלמות מראות שהם טעו. גם זה ישב להם בראש לאורך המחצית השנייה. ג'ורדן וקוקוץ' כמעט לא ירדו מהפרקט. סטיב קר, אקס פקטור במשחקים גדולים, לא זרק לסל ב-24 דקות, לוק לונגלי זרק פעם אחת, ורודמן 3 פעמים ב-39 דקות. מה שאומר שהכל הלך לג'ורדן. 35 מ-67 הזריקות של שיקגו היו שלו, ובנוסף הוא זרק 15 מ-19 זריקות העונשין של הקבוצה. הרבע האחרון נפתח ביתרון 66-61 של יוטה. אבל כשג'ורדן העלה את הבולס ל-73-72 והגיע ל-37 נקודות, איזיה תומאס אמר בשידור, אני הייתי מתחיל לעשות עליו דאבל טים בכל פעם שהוא נוגע בכדור. ג'רי סלון לא שמע את זה. יוטה עוד חזרה להוביל, אבל אז התחיל, או בעצם המשיך, המופע של ג'ורדן, שאיכשהו הצליח להעלות עוד הילוך. דקה לסיום, 83-81 ליוטה, מייקל עובר את ראסל וסוחט עבירה מסטוקטון, 2 מהקו, שוויון. 42 שניות לסיום, סטוקטון, אחרי כמה החטאות ועיבודים, מקבל מסירה אדירה ממלון וקובר שלשה.
1: רוסקורט סטוקטון, 3, it's there!
0: 86-83 יוטה. רגע לפני שהכל יתרכז בג'ורדן, צריך לזכור גם את הגיבורים הטראגיים של הסדרה הזו. השלשה של סטוקטון, 42 שניות לסיום, שהייתה אמורה לנצח את המשחק ואולי להפוך את הסדרה, הייתה יכולה להיות מהלך היסטורי שידברו עליו שנים ביוטה. סטוקטון ומלון שיחקו יחד 18 שנים בג'אז, ובין שנת 85 ל-98 היו רק 7 משחקים של יוטה שבהם הצמד הזה לא שיתף פעולה. 7! הם באו בכל ערב לעבוד, הם הביאו את הג'אז לגבהים היסטוריים, ובכל זאת הם נחשבו לחד-ממדיים. פיק אנד רול שנגמר באסיסט של סטוקטון למלון. אלפים כאלה היו להם בקריירה. במהלך הזה, בסוף משחק 6, שיתוף הפעולה היה הפוך. מלון, תחת הדאבל טים, מזהה את התנועה של סטוקטון ומוצא אותו לשלשת קלאץ'. אבל הרכז האדיר הייתה עוד זריקה, האחרונה במשחק, שפגע רק בטבעת. בגיל 36, ג'ון סטוקטון הגיע לסדרה הזו כשהוא שיחק יותר משחקים מכל שחקן אחר שלא זכה באליפות. קרמלון, שנולד שנה אחריו והגיע שנה אחריו לליגה, יעקוף אותו בנתון הזה בסוף 2003 בלייקרס עם 193 משחקי פלייאוף בלי אליפות. שניהם היו קורבנות קלאסיים של הנסיבות. גם כשהם הצליחו לנצח את המערב הרצחני עם הלייקרס, יוסטון,

0: הספרס ודאלאס, היה מולם את ג'ורדן, שחסם לכל כך הרבה שחקנים כמו יואינג וברקלי את הסיכוי לאליפות. מלון, הילד התשיעי במשפחה חד-הורית מלואיזיאנה, וסטוקטון, שנולד בבית מבוסס ונוצרי בספוקן וושינגטון, היו שני הפכים. גם בצורה, הענק השרירי מול הלבן הכחוש, גם בצבע וגם באופי. אבל השילוב ביניהם יצר כנראה את הצמד האפקטיבי ביותר בתולדות הליגה. קשה לומר היום שם של אחד מהם בלי לומר את השם השני. יחד הם היו יוטה. יחד הם שיחקו בדרימטים, יחד הם נכנסו להיכל התהילה, ויחד הם נחשבים למי שאף פעם לא הצליחו לעשות את זה. שניים מהשחקנים הגדולים בהיסטוריה שלא זכו באליפות.
1: הם הפיק אנד רול הטוב ביותר בכל הזמנים. יכול להיות שהוא, אני אפילו לא יודע אם יהיה צמד אחד שיעקוף אותם. אז זה היה, אתה יודע, הפיק של קארל מלון, זה כמו חומה, ואי אפשר היה לעצור את זה, כי היה לך בן אדם מאוד חכם, כמו סטוקטון, שצריך לקבל החלטות. אתה יודע, מה עושים אחרי החסימה?
0: אבל למלון סטוקטון הייתה משמעות גדולה יותר מהתוצאות. בעיר שמרנית כמו סולט לייק סיטי, במדינה שמרנית כמו יוטה, הם היו סמל לנאמנות וכבוד לקבוצה. מול מועדונים נוצצים ומתוקשרים שתפסו כותרות מחוץ למגרש, יוטה של ג'רי סלון נבנתה בדמותה של המדינה שלה. צנועה, עובדת קשה ומאוד נחושה. סטוקטון ומלון היו משמעותיים למקום שבו הם שיחקו לא פחות מכל כוכב ששיחק בליגה. חוזרים לדלטה סנטר. יוטה כאמור ביתרון 3. יש לה 40 שניות למנוע מהבולס קאמבק ולקחת הסדרה למשחק מספר 7, שבו בדרך כלל הקבוצה הביתית מנצחת. פיל ג'קסון יודע שכבר לא צריך לסרטט תרגילים, הטקטיקה היא אחת. תנו את הכדור למייקל. ג'ורדן לוקח את ראסל ימינה, חודר בינו לבין סטוקטון, ועושה לייאפ מעל אנטואן קאר בסל ענק שקצת נשכח עם הזמן. 86-85 יוטה במהלך שהוריד רק 4 שניות מהשעון. יוטה הולכת למה שאמור להיות המהלך המנצח של המשחק עם הצמד שעשה את זה כל חייו, סטוקטון מלון. הגארד מצא את הדבר בפוסט-אפ על דניס רודמן, מלון עם הגב לסל, ובתור אחד הפאור פורודים הגדולים בהיסטוריה הוא ידע לקלוע על שחקן מהמרחק הזה, או לשים את הכדור על הפרקט ולקחת את התולעת לטיול עד הטבעת, אבל מהלכי קלאץ' שהם לא רק להיות. ג'ורדן מזהה את המצב, עוזב את האונסק, מגיע מהצד שמלון לא יכול לראות וחוטף את הכדור. 18 שניות לסיום.
2: הוא היה כמו הליינבקר שהיה אומר לאחרים בהגנה מה לעשות. שחקנים פחדו לא לבצע את הדברים האלו כי הם ידעו שהוא מוכן להיות הראשון. הוא אומר, חברה אחריי, אתה מבין, ג'ורדן היה אחריי.
0: רגע לפני ההתקפה האחרונה, צריך לזכור שההפרשים הצמודים בסדרה הזו, חוץ ממשחק 3 כמובן, וגם בסדרה הקודמת בין הקבוצות, יצרו המון מהלכי קלאץ'. גם את עונת 72 הניצחונות שלה, שיקגו עשתה עם הרבה ניצחונות חוקים בזכות התעלות במאני טיים ומהלכים מנצחים. נכתב פעם שאחת הסיבות שג'קסון התעקש על טוני קוקוץ' היא היכולת שלו להוציא כדור חוץ תחת שמירה כשהמשחק מתחדש. מסלי הניצחון של ג'ורדן אפשר באמת לעשות גלריה מרשימה, אבל לא בכל מצב הבולז הלכו על האופן למייקל. קר, פיפן, קוקוץ', רון הרפר הגיעו לסדרה הזו כשחקנים מנוסים שיודעים מה לעשות בשניות האחרונות. יוטה לעומת זאת הלכה תמיד למקורות, סטוקטון מלון, אבל היתרון הגדול שלהם הפך לפעמים לחולשה. המהלכים שלהם היו מבוססי תרגילים, וברגע שבשיקגו החליטו שמלון לא מנצח אותם ועשו עליו דאבלטים, יוטה נאלצה לאלתר. האם את הזריקה האחרונה המאמן צריך להפקיד בידיים של שחקן אחד שייצר לעצמו מצב כליה, או דווקא לסרטט תרגיל ולנהל התקפה כביכול רגילה תחת לחץ הזמן? ואם יש לך על המגרש כמה ממוחות הכדורסל הגדולים ביותר, שחיים את המשחק ומכירים את הלחץ, אולי פשוט צריך לא להפריע להם?
1: מייקל ג'ורדן זה לא רק שחקן כדורסל מבחינת יכולות הכדורסל, זה קילר ברמה המנטלית, גם בהגנה וגם בהתקפה. זה בן אדם סופר חכם מבחינת חוכמת המשחק שלו. והוא יודע מתי לתקוף ומתי למסור ומתי להפעיל את החברים. ולקח לו שנים להגיע ולצבור את היכולת הזאת.
0: כך או כך, שיקגו יוצאת להתקפה האחרונה. בעצם ג'ורדן יוצא להתקפה האחרונה. ג'ון פקסון וסטיב קר כבר ניצחו סדרות גמר, סקוטי פיפן כבר לקח זריקות מכריעות, גם טוני קוקוץ' עם הניסיון שלו היה אופציה טובה, אבל נדמה שכל ההיסטוריה של ג'ורדן, אולי גם של הליגה, נכתבה כדי שהזריקה האחרונה תהיה של מספר 23 באדום. ג'ורדן, אופן, שיקגו עם הליד! עוד לפני שהמשחק נגמר בפסק הזמן של יוטה, שדר NBC בוב קוסטס זיהה את הרגע ההיסטורי. That may have been
3: the last shot, Michael

0: Jordan will ever take.
1: מי יודע מה יקרה בחודשים הקרובים? זו אולי הולכת להיות הזריקה האחרונה שמייקל ג'ורדן ייקח ב-NBA. אם זו תהיה התמונה האחרונה ממנו, איזו תמונה זו תהיה? עד היום, ביוטה משוכנעים שג'ורדן ביצע עבירה על ראסל בזמן שהוא פינה את עצמו לזריקה המופלאה הזו, ואולי הם צודקים.
2: צריכים לזכור שאז היו שתי שופטים במשחק, והוא הסתיר את זה מהשופט שהיה לזה. וזה למה הוא מייקל ג'ורדן, חכם וווינר.
1: למרות שעברו יותר מ-30 שנים, הסל הזה, הרגע הזה, ממשיך לרגש את כל מי שצופה בו, אפילו אם הוא עוד לא נולד כשג'ורדן נשאר עם היד הקולה התלויה באוויר מול הקהל העמום בדלטה סנטר. האם, כמו שנאמר בשידור החי, זו הייתה אמורה להיות התמונה האחרונה שלנו ממייקל ג'ורדן? בהתאם לתחזיות, ג'ורדן פרש אחרי המשחק בפעם השנייה בקריירה, והפעם זה אמור היה להיות סופי. אבל הזיכרון האחרון שלנו מגדול הכדורסלנים, ואולי גם גדול הספורטאים, הוא לא האליפות הזו, אלא דווקא הקרבות שהוא ניהל בגיל 40 מול גארדים מהירים, אתלטיים וטובים ממנו. גם בניסיון המוזר שלו בבייסבול, וגם בחזרה למגרש בגיל 39, ג'ורדן הראה שהוא לא מפחד מאתגרים. אתה מחתים 100% מהזריקות שאתה לא לוקח, הוא אמר פעם, והוא באמת חי לפי זה. ג'ורדן של השנתיים האחרונות היה עדיין תופעה בלתי מוסברת, עם ממוצע של 20 נקודות בגיל 40, אבל כבר לא אלוהים, אלא עוד גארד מצוין בליגה. האם לברון ג'יימס למשל ייתן לזה לקרות וישחק גם אחרי שהוא הרבה מעבר לסי והגוף לא מסוגל לעשות את אותם דברים? מי שעשה את המהלך ההפוך הוא קרמלון, שהסכים לראשונה בקריירה להפוך לשחקן משנה וניסה בכל כוחו להשיג את הטבעת כשהצטרף ב-2003 ללייקרס של קובי ושאק, אבל הוא נכשל גם שם. האם העובדה שהוא עשה את זה מורידה מהמעמד ההיסטורי שלו כשחקן נאמן? האם שחייה באליפות עם הלייקרס הייתה משנה את האופן שבו אנחנו מסתכלים על הקריירה שלו? ואולי בכלל אנחנו שבועים בדימויים של עצמנו. אולי אנחנו שוכחים שזו לא האליפות של מייקל ג'ורדן, אלא של שיקגו בולס, קבוצה עם שני מאמנים גאוניים, סמול פורוד היסטורי, פאוור פורוד הגנתי אגדי, אחד האירופאים הגדולים בתולדות הליגה, וצוות מסייע של שחקנים סופר אינטליגנטים, בראשות מי שמוביל היום כמאמן את גולדן סטייט לשושלת דמויית שיקגו. אולי עם סיום פחות דרמטי היינו רואים את זה ככה. אבל אז הגיע ג'ורדן, וכמו תמיד, לקח את כל תשומת הלב, את כל התהילה, וכתב בעצמו את ההיסטוריה. כמובן שהסיפור של כל אחד מהגיבורים עדיין המשיך והסתעף, ועדיין זו נקודת ציון דרמטית במיוחד בקריירה שלהם. אם אתם אוהבים להזין לפודקאסטים על NBA, אני ממליצה לכם על מסובב על האצבע של גיל ברק, שמביא סיפורים היסטוריים ומקצועיים. אני מזמינה אתכם להוריד את האפליקציה שלנו, 5 רדיו, ולהזין לעוד מגוון של פודקאסטים, תוכניות וגם שידורים ישירים של משחקים. את סיפורו של משחק ערך ותחקר ארנון דומיניץ, צוות ההפקה ליז חסון ועידו בנעים, עורך הסאונד אורן חורש ועורך 5 רדיו ומנור בירמן. ונסיים בבית משירו היפה של יונתן גפן, שמוקדש לילדים בכל הגילים שאוהבים סיפורים. אבא סיפור, אני לא יכול לישון. ירח מסתכל לי בחלון. עוד מעט אני אהיה גדול יותר מדי, אז אבא, עוד סיפור אחד ודי.
3: ברוכים הבאים, פודקאסט הטניס הגשה ראשונה לסיכום אליפות ארצות הברית הפתוחה 2026. הגרנד סלאם האחרון לשנה, וקיבלנו את אלכסנדר זברב בגברים, את אלנה ריבקינה בנשים, והיו לנו שבועיים נהדרים של טניס, שבועיים שאנחנו עכשיו נעמיק בהם ונסכם גם את השחייה של זברב, גם כאמור ריבקינה, וזה הזמן להגיד שלום, ותמיד כיף שאתן כאן לצידי, רותם פלברג וקרן שלמה. היי קרן, חזרת ממש לפני כמה שעות מניו יורק, איך את מסכמת את החוויה לראות את השחיות הללו שהזכרתי משם?
4: האמת, חוויה מטורפת כמו כל שנה, אין מה לעשות, זה הבמה הכי גדולה, הכי הרבה התרגשות, וגם סיפורים, כמו שראינו לאורך הטורניר הזה, שלב אחרי שלב. אז כיף גדול, כיף גדול להיות שם, כיף גדול לחוות. כיף גדול באמת לדבר על זה עכשיו.
5: כן, לסכם את העניין הזה. שנה, עוד לא מסכמים שנה.
3: לא מסכמים שנה, אבל כן.
5: כי עדיין יש משהו פתוח, ועוד מעט נדבר מה עתיד להיות. בנשים יש קרב ראש בראש.
3: על המקום הראשון.
5: כן, כן, הכל פתוח. מה שאומר שאנחנו נקבל עד הסוף פייט עם סבלנקה וריבקינה, זה כיף, כי

0: הן לא יצאו לחופשות עכשיו, או יוותרו על תחרויות, אנחנו נראה אותן, וגם אלה שאחריהן מאוד יקבעו להיות שם. אז היה באמת טורניר מאוד מאוד כיף, גם עם הפתעות, הרבה פחות ממה שהיה בווימבלדון וברולאן גארוס. אנשים, לשם שינוי, היה טורניר יחסית יציב, שזה הפתיע, לפחות בשלבים האחרונים. וזהו, יאללה, בוא נתחיל לרוץ.
1: בוא נתחיל לרוץ ונדבר על השנה המדהימה, וכמובן גם נרד ונתמקד בגמר שלנו, אבל קודם כל, אני רוצה לדבר על אלכסנדר זברב, שמה שהוא עשה השנה, באמת, זה דבר מדהים. קודם כל, הזכרתי את זה גם בפודקאסטים הקודמים, את העובדה שהוא לא כמו ספורטאי רגיל, ואני מתכוון כמובן למה שגילו לו בגיל 4, שהוא מתמודד עם סכרת נעורים, שזה לי יש במשפחה קרוב, שאני יודע, אני רואה איך הם מתמודדים, ומה זה דורש מהם, וגם את ההשלכות של זה, וברגעים שיש נפילות סוכר, וכמה אתה צריך להיות קשוב לגוף שלך. אני מדבר כמובן על כדורגלן הפועל באר שבע, יוני סטויאנוב, שהוא מתמודד עם סכרת נעורים, וכל יום הוא צריך להיות עם היד על הדופק בכל מה שקשור לסוכר שלו. יודע מתי להכניס אוכל לגוף, ומתי גם יש איזה השלכות שברגע שאתה, יש לך איזה בעיה בסוכר, אז מיד אתה רואה את זה על הגוף שלך, אתה פתאום מתחיל להזיע, פעם יצא לי לראות את זה, כאילו מקרוב, שהיינו בנסיעה מחיפה לתל אביב, אז פתאום הייתה לו נפילת סוכר, והיינו חייבים לעצור באיזשהו מקום כדי שהוא יכניס משהו לפה, אבל בינתיים, עד שהגענו לאותו מקום, כולו נהיה מים. אז כאילו, יש איזה השלכות, כאילו, התחיל להזיע בכל הגוף, ופתאום
2: זה מחלה לא פשוטה,
1: זה מחלה לא פשוטה. ולהיות ספורטאי מקצוען, על אחת כמה וכמה, זה דורש ממך יותר מחויבות, יותר להתמודד עם הגוף שלך, יותר כל דבר שקשור למי שמקיף אותו. אז אנחנו נדבר גם על מה שהוא עשה בסיום הגמר, שכמובן התייחס לאימא שלו, שזה היה מאוד מרגש, שהיא בעצם מאחורי הקלעים, והיא בעצם זה שהיא הבינה בו, למרות שגילו את המחלה הזאת, היא אמרה לו, אתה רוצה להיות טניסאי? תהיה טניסאי, אתה רוצה לעשות משהו אחר? תעשה משהו אחר, וזה באמת להוריד את הכובע בפני משפחת זברב, כמובן לפני האימא שהאמינה בילד שלה, האבא שהוא המאמן שלו, האח שלו, שהוא בצוות שלו, ויש לו צוות הרי גדול מאוד, שבעצם הביא אותו להצלחה הזאת, ואני פשוט לא האמנתי שזברב שלפני כמה שנים, שניתה לו תדמית של לוזר, ותדמית שאחד שלא עומד בלחצים, ולא אהוב,
2: ותוסיפו
1: לזה את הפרשיות מחוץ למגרש עם
2: הנשים,
1: עם נשים, וכל מיני דברים שהוא עשה, שאני מניח שהוא מצטער עליהם, שעיקה את אחת מבנות זוגה, והתנהג בצורה, השם שלו עלה לכותרות, בעיקר בדברים שליליים, היום, מדברים על זברב כטניסאי הטוב בעולם, ובצדק, כי השנה הזאת היא מה שהוא עשה, גם מה שהוא עשה עכשיו בניו יורק, וגם מה שהוא עשה לפני זה, זה באמת מדהים, מה שהוא עשה גם ברולאן גארוס, זה באמת, אין מילים לתאר את השנה הכי גדולה שלו בקריירה. איך אתם רואות את זה?
2: כן, אני חושבת שזה באמת השנה הכי טובה שלו בקריירה, אני חושבת שהוא גם מציג טניס טוב, אבל יש מין תחושה שאין משהו יותר טוב. אתם מבינים מה אני אומרת? כאילו, סינר לא שיחק, אלקרס חוזר מפציעה כל כך ארוכה של איזה 5 חודשים. זברב היחיד שהיה בכל התחרויות, היה מאוד מאוד סוליד, ניצח המון המון משחקים. ואז אתה מבין שאולי הרמה של הטניס גברים היא לא כל כך גדולה וגבוהה, אם אין את שני השחקנים סינר ואלקרס, אז כאילו מצד אחד אתה אומר, וואו, זברב שיחק אותה עם שני סלמים, אבל מצד שני אתה אומר, האם זאת הרמה? האם זאת הרמה שאנחנו רוצים לראות? האם זאת הרמה שכשסינר יחזור, זברב יצליח להתמודד איתה, או כשאלקרס יחזור לכושר הגופני שלו והטניס הטוב, אם הוא יצליח להתמודד, או שיחזור חזרה למקום כביכול הטבעי שאנחנו קוראים לו אצלו? אני לא יודעת להגיד, אבל אני יכולה להגיד שפה גדול, ואני גם יכולה להגיד שיש איזושהי, מתחילה להיות, כמו שקוקי אמר, מתחילה להיות איזושהי חיבה לבחור. זאת אומרת, הוא תמיד היה סנור בגלל הדברים שהוא עושה מחוץ למגרש,

0: ממש לא כך אהוב בגלל היד שהוא הרים על הבת זוג, או כל מיני דברים כאלה ואחרים, ועכשיו באמת ששמחה בשבילו, כאילו...
1: מקצועית.
0: מקצועית.
1: מקצועית, כן. יש שמחה בשבילו. לא, לא, אני אגיד לך
0: אישית, מה. אישית, שמי, אני אישה, את אישה, אי אפשר לאהוב את זה, ואי אפשר ברור. לתמוך בזה, אבל מקצועית, אני יודעת, טניס אני נטו?
1: אני אגיד, עם כל ניצחון, מן הסתם, בשלוש שנים האחרונות, מראיינים גם אחרי סיבוב ראשון. כל מגרש מרכזי מראיינים, וככל שאתה מנצח יותר, אתה מתראיין יותר, ויותר נחשף לקהל, ומסיבות עיתונאים יותר, ומגיע לריבי גמר, וחצי גמר וגמר, והוא מנצל את הבבא באמת לטובתו, כדי להראות גם איזושהי אישיות אחרת, ותראו למה כן כדאי לאהוב אותי, או תראו, תכירו אותי. באמת, הקטע על אימא היה מאוד מאוד במקום, מאוד מרגש. גם באיזשהו מקום, נפרגן גם בגלל, באמת, הוא נמצא באמת בכושר C.
0: כן.
1: וגם בגלל העובדה שהנה, המדורג ראשון, המדורג שני לא קשירים, אז בואו, אני לוקח את זה מישהו שמגיע לו מבחינת הרמה של הטניס, ולא פתאום איזה מדורג, כמו בנשים, פתאום מדורגת 20, או חבלינסקה אחת כן. שבאה מהמוגדור, כאילו, יש איזשהו צדק, יש כאן הצדקה, והטניס שלו באמת מעולה, ראינו אותו פה במשחקים ארוכים מאוד, ואומנם מוביל, ועוד פעם נחזיר לעניין שביוס אופן אז הוא גם מוביל 2-0, ב-2000 ואיזה שנה זה היה, אני כבר לא זוכרת.
2: נגד דומיניקטים.
0: כן, הוא דיבר על זה 20.
1: אחת, לא זוכרת מה. ואז הוא כבר הפסיד מערכה, והוא כבר ראה שזה הולך להיות דז'ה-וו, אותו תסריט שהופכים לו ל-3-2, ולא, והוא התעשת, ונגד יריב לא פרייר, יריב מקומי נגד שלטון.
0: מה אתם אומרים על זה שהוא לא קלט שהוא ניצח את המשחק?
2: תכף נגיע לזה, אבל אנחנו...
1: לא, אנחנו מצדיקים את הזכייה שלו עכשיו, בזכות הטניס, והוא מנצל את הבמה גם לטובתו האישית התודעתית, וזה בסדר גמור.
0: וגם לתודעה של הסכרת, כמו שאמרת.
1: נכון, וגם... נכון. זה מאוד מאוד מאוד חשוב ופייר. קודם אמרת על הדברים, שכמה דברים יש לו הבדל מאחרים בגלל העניין הזה. בואו, זה התאמות אחרות, זה שעות של אוכל אחרות, שעות אימונים. יכול להיות הזרקות. שיש לו ימים שבגלל שיש לו רמה גבוהה אולי, שאסור לו להתאמן, והוא לא מתאמן. זה הזיה, איך אפשר לנהל כאילו אורח חיים?
0: אבל אני יכולה להגיד לך שהייתי שם, והוא היה כל יום על המגרש.
2: דווקא בדיוק הפוך מזה, כולם אומרים שהוא הסניסאי שעובד הכי קשה.
0: הוא היה כל יום על המגרש.
2: הוא כל יום על המגרש, ומתאמן שעות.
1: בתחרות זה תחרות.
2: יש לו הרי את החינוך הסובייטי, שעבודה קשה מהאבא וחינוך כזה.
1: יש ימים שהוא בוודאות מרגיש לא טוב.
2: כן.
1: שהסוכר ברצפה. אי אפשר לקחת את זה סניקרס ולחזור. לחזור לכם, וואלה, הוא צריך להתאמן כאילו כמו מקום ראשון בעולם, ויש פעמים שאולי זה לא מתאים. זה משפיע בטיסות, במנוחה, בהתאוששות, זה לא פשוט.
0: אני מאמינה שהוא כבר כל כך הרבה שנים בתוך הדבר הזה, שהוא כבר יודע, ועד לפני כמה שנים לדעתי אפילו לא דיברו על זה. זאת אומרת, רק בשנים האחרונות יש הרבה יותר דיבור על האירוע הזה.
2: נכון, כי ברגע שהוא עכשיו בפסגה, בטופ של הטופ, הוא עכשיו בנשימה אחת עם כל הכבוד.
0: הוא עלה למקום שני.
2: נכון, הוא בנשימה אחת עם סינר ואלקרז. כיום הוא בכושר הכי טוב בעולם, ואת יודעת, אנחנו כיף ניגע בזה. קראתי כל מיני כתבות ומאמרים על זה שהנסדק, השליטה של סינר ואלקרז נסדקה. אז כאילו, חבר'ה...
0: לא יודעת אם היא נסדקה, אנשים פצועים.
2: הם פצועים, אחד לא משחק בכלל.
1: נכון, אבל עובדתית, זה נכון.
2: זה נכון כי עובדתית.
1: הרצף נעצר.
2: אבל אם בן אדם לא מגיע לטורניר בגלל פציעה, אז זה לא שהוא היה בטורניר הפסיד, ומישהו יותר טוב ממנו.
0: אני אגיד לך משהו על זה, אני אגיד לך משהו על זה.
2: ואחד לא שיחק 4.5 חודשים.
0: אני אגיד לך משהו על זה. בגלל שרק הם דומיננטים, אז פתאום אתה מרגיש שמשהו חסר. כשנובק היה פצוע, אבל פדרר ונדל שיחקו, ואנדי רודיק, וכל
1: מי... תחרות.
0: כן, וכל מי שהיה שם, לא משנה איתם, אז הייתה תחרות. אז אם נובק פצוע, אז פדרר ומרי ונדל שם. אם מרי פצוע, אז נובק, נדל, וכאילו, יש לך הרבה יותר בשר. היום כשאין לך את סינר, או שאין לך את אלקרז, אז כאילו אין טורניר. כאילו אין טניס, כאילו אין רמה של הטניס. ובגלל זה, הם אומרים שזה נסדק, אבל לטעמי, זה בכלל לא אירוע, לטעמי הרמה של הטניס גברים לא מספיק טובה כמו פעם, ויש לכם שני אנשים דומיננטיים, עכשיו גם זוורב, אולי זה יהיה השלישי, אבל שוב, אנחנו גם לא יודעים כשהם יחזרו, אם זוורב יעמוד ברמה הזו של הטניס.
1: נכון. מה שבטוח הוא בפור מטורף עליהם עכשיו.
0: אז לדעתי זה רק עניין של זה שהרמה של הטניס לא מספיק גבוהה,
1: תראי, גם יכול להיות שאם אלקרז שכן שיחק, למרות שהוא חזר מפציעה, כן היה מגיע לגמר. נניח, וזוורב היה מנצח, אז אולי הדיבור היה קצת...

0: קצת אחר. כי בכל זאת הוא הגיע אלקרז לגמר.
1: אולי, אבל אנחנו כולנו ישבנו פה, ואף אחד מאיתנו לא אמר שאלקרז יגיע לגמר. אולי קוקי אמר את זה, אבל היחיד. אבל לא משנה. לא האמנו בזה באמת.
2: לא, לא האמנו.
0: נכון, אמרנו שנראה איך הוא יראה.
2: הוא עבר שלב, אחר

0: בסך הכל, זה, להציג כזה טניס, תחרות ראשונה, מאז שאתה חוזר מפציעה, זה... זה משהו משמח.
1: אני רוצה לחזור לצוורב ולמה שהוא עשה והדרך שלו, כי הדרך התחילה בצורה לא פשוטה, הוא היה קרוב שתי נקודות מהדחה כבר בסיבוב הראשון, דיברנו על זה שהוא פוגש יריב לא פשוט, את סונגו האיטלקי, וסונגו כבר הוביל 2-1 במערכות, והיה גם בקלות, היינו יכולים לדבר אחרת אם הוא היה, עומד ברגעי ההכרעה ומדיח את צוורב בסיבוב הראשון, אחר כך שוב, הוא הסתבך גם בסיבוב השני נגד אליס הצרפתי, שני הסיבובים הראשונים, הוא היה קרוב לארבע שעות על המגרש, גם נגד, אמרנו סונגו, גם נגד אליס, אחר כך זה כבר התחיל להתחבר לו, הוא התאפס על עצמו, אבל שני סיבובים ראשונים קשים מאוד, ויכול להיות שבעצם זה מה שהוא היה צריך בשביל ללכת עד הסוף, להיכנס ככה בדרך הקשה לטורניר, בסופו של דבר לפעמים זה מוציא ממך את המיטב בהמשך הדרך.
0: חד משמעית, אני מסכימה איתך הרבה פעמים, אתה יודע... אתה מגיע לטורניר, אתה פייבורית, פתאום הוא, אתה יודע, פתאום הוא באמת הפייבורית. זאת אומרת, הוא לא משחק ככה בדרך כלל. הוא משחק בדרך כלל מקום שלישי, מגיע, טוב, יש את צינר ואלקרז, הלחץ לא על הכתפיים שלי, אני אגיע לחצי, אני אשחק טוב. פתאום עם לחץ כזה, שאתה אמור לקחת את הטורניר, אתה מדורג ראשון בטורניר, פעם ראשונה...
2: וכולם עוקבים אחריו. כל הטורניר זה הוא, נכון, הוא תחת ההדשה.
0: אז יש את הלחץ הזה, והסיבוב הראשון והשני, גם, אתה יודע, גם הגרלה לא פשוטה, כי שחקנים לא פריירים בכלל, וגם הלחץ של הדברים האלה, כמו שאתה אומר, הרבה פעמים כשאתה עובר את המשוכות הראשונות וקשה לך, נפתח לך ונפתח לו.
1: לגמרי נפתח לו, כי אחרי המשחק השני של חמש מערכות נגד אליס, הוא כבר לא איבד מערכה עד הגמר מול שלטון, גם נגד טבילו, גם נגד דרדרי, גם נגד בוטיק ונדזל שלופ.
0: רק אתה יכול להגיד את השם שלו.
1: בוטיק, כן. וגם נגד חדשנו, ואתה רואה כמה שהוא היה מפוקס במשחקים הללו,
0: ואגב, חזר מסט פוינטים נגד קצ'אנו.
1: נכון, נכון.
2: ואת רוב הטייברקים שלו, כל הדרך לשם, הוא ניצח.
1: לגמרי, לגמרי.
2: בכל הסיבובים.
1: אז מה שבאמת, גם דיברנו קודם, מה שאפיין אותו בשנה האחרונה, ובשני הגרנד סלאמים שהוא זכה גם בפריז וגם עכשיו בניו יורק, קודם כל, זה... הזכרנו את העבודה הקשה שהוא עובד כל יום ומתאמן, אבל מה שאבא שלו, שהוא בעצם אחראי גם על היכולות שלו, גם על הטקטיקת משחק שלו, ומה שאלכסנדר זוורב אבא עבד איתו והבין שהוא צריך לשפר, קודם כל זה את הסרב, מה שהוא עושה עם הסרב והמהירויות שהוא מגיע היום לסרב, זה דבר שלא רואים. אין היום שחקן שבאופן קבוע... בסדר, אבל
2: כן, היו שלטון, ראש בראש כל הזמן.
1: מבחינת הסרף כן, אבל אני אומר, מבחינת הסרף שהוא, איך שהוא היה פעם, לפני שנתיים, ואיך שהוא מגיש היום, זה אין שחקן שעשה כזה שיפור בסרף, היו לו לפני שנתיים, בממוצע של בין 5-10 טעויות שגיאות כפולות במשחק, הסרף שלו היה הרבה יותר פגיע, ומה שהוא עשה בשנתיים האחרונות עם הסרף, מבחינת היציבות, מבחינת המהירות של ההגשה, זה באמת דברים שבעצם הפכו אותו להיות השחקן הטוב בעולם כיום. תוסיפו לזה את העובדה שהפורנד שלו הוא לא מחתיק כדור, גם בפורנד וגם בבקנד. לראות ממנו אנפורס טרוס בצדדים הללו, מה שהוא עושה עם הבקנד ומה שהוא עושה עם הפורנד, בעיקר עם הבקנד שלו, אני חושב שהוא משחק היום טניס מושלם, בגלל העבודה הקשה, ובגלל שהוא שיפר את כל השלושה פרמטרים, הסרב, הפורנד והבקנד. ברגע שהוא הגיע לשלמות בחבטות הללו, הרבה יותר קל לו לפתח את הטקטיקת משחק עם אבא שלו, ואנחנו ראינו את זה גם עכשיו, בשבועיים האחרונים בניו יורק, וגם בגרנד סלאם הקודם, בפריז.
2: לגמרי, גם אני, מעבר לדברים האלה, אם עכשיו הייתי פותחת את כל המשחקים שלו, סתם מדליקה את הטלוויזיה וקופצת לאיזושהי נקודה במשחק, לא ראיתי עליו עייפות, לא ראיתי עליו איזשהו משהו שאפשר לזהות שזה אמצע המשחק, סוף משחק, באמת משדר משהו מאוד מאוד טוב, היה מאוד יציב, גם דרך אגב, נגד האמריקאים מאוד קשה עם העניין של הקהל, הוא גם דיבר על זה.
1: זה הרגיש קצת דייביס,
0: כמו
1: שימבוז.
0: אין לכם מושג כמה.
2: והוא הצליח גם בזה לשלוט, וכן, אז הוא הקפיץ את הכדור 20 פעם לפני סר, ונתנו לו עזרה, ונתנו לו זה, והוא המשיך ברוטינה, במנטרות שלו, ובאמת ראינו פה זוורב הכי שלם שאפשר היה לראות, לא רק, גם, נכון, גם בתואר הראשון, אבל הפעם עוד יותר.
1: כן, והיא דיברה על זה קודם קרן, העובדה שגם היכולת וגם הוא הורז הכל לחבילה אחת של פוקוס, מיינדסט,

0: להיות מרוכז, להיות, לדעת מה הוא נקודה. צריך. הוא משחק, כאילו, הוא משחק בפוקוס שאני הרבה זמן לא ראיתי אותו, לפחות בגמר נגד שלטון, הפוקוס שבו הוא היה, והמטרה שלו קודם כל הייתה, קודם כל, לפצח את ההגשות, דיברנו על ששלטון יש את הסרבים מהטובים בעולם, אז הוא הצליח לפצח גם את הסרב שלו, הוא הצליח מהקו אחורי, בגלל שאנחנו יודעים את מה ששלטון מביא למגרש, אז היה לו הרבה יותר קל, ברגע שזה נכנס לרלי, להשתמש גם בפורן וגם בבקן שלו, כדי לעשות מה שהוא רוצה. והפוקוס שלו גרם לזה, גם קרן הזכירה את זה, שהוא אפילו לא שם לב שהמשחק נגמר, והוא חושב שזה 5-1.
1: זה לא נתקלתי מעולם.
0: זה לא ראיתי כזה
2: סכן. קרה, גם לפדר זה קרה.
0: שמרופת בפוקוס, ופוקוס בטקטיקה ובמטרה שלך, אתה אפילו לא שמת לב שאתה זוכר בתור גרנד סלאם.
2: היא עוד אומרת, גיים, סט, אין מאץ',
1: וואו. והוא זורק את הכדור לבולבו, כאילו הוא מעביר את הכדור לצד השני.
0: הוא חשב שיש את גיים, כן.
2: גאון, גאון. הוא אמר בסוף, בחיים לא חשבתי, בטח בתחילת העונה, שתוך 3.5 חודשים אני אזכה בשני תארים.
1: מטורף.
2: זה הזוי, מארץ הזויים, כמו שאמרת. הגמר שנתת הזוי, אבל הנה, זה מה שקרה.
0: זה כאילו, המקרים שהוא עובר, גם בקטע הזה שאתה בגמר, לא מזה שסיימת במאץ' פוינט. במשחק לפני זה, לדעתי, המחבטים שלו, שהוא שולח לשיזור, הוא בדרך כלל הוא רגיל שנמצאים על הספסל.
1: כן, שהוא מגיע.
0: ומרוב שהוא היה בפוקוס, הוא לא שם לב שהוא הכניס את המחבט לתיק.
2: מבפנים, כן, והוא התעצבן, מי לקח לי?
0: והוא
1: שם את זה.
0: מי לקח לי? למה נוגעים לי במחבט?
2: נקודה נקודה, באמת, העניין של הריכוז זה קיצוני. הריכוז שיבש אותו,
0: זה שיבש אותו, כן. גם בעניין הזה, גם במאץ' פוינט. ואני חושב שהעובדה שהוא יודע גם לכבד, הוא הבין שהתדמית שלו נפגע.
2: זה מה שאני אומרת, עכשיו הוא מנצל את זה לטובה.
0: אז הוא מנצל את זה לטובה, גם מבחינת לכבד את היריב שלו, לכבד את הצוות של היריב שלו. את יודעת, מה שבעיניי ההבדל בין זברב לבין סבלנקה, שעוד מעט ניגע בה, זה הכבוד הפרטנר שלך, הכבוד ליריב שלך, סליחה, הכבוד למשפחה של היריב. את יודעת, הם די דומים, גם שלטון וגם זברב, בנושא הזה, כי זה פה משפחות שמקריבות את כל החיים שלהם.
1: אני חייבת להגיד לך גם, בלי קשר, קודם כל ציים את המשפט רגע?
0: אני אומר, גם בזברב וגם שלטון, הם מאוד דומים בקטע שהמשפחה שלהם מקריבה את כל החיים שלהם, אם זה שלטון עם האבא, שהוא המאמן שלו, והאימא שמלווה אותו בכל טורניר, זה עסקת חבילה של משפחה לכל החיים. זה בדיוק כמו שלטון, ככה גם אצל זברב, אותו דבר גם אבא שלו וגם אחיו, שפשוט מוותרים על החיים הפרטיים והחיים האישיים שלהם בשביל ההצלחה של
1: כל אחד. אח שלו, אח שלו, פשוט כזה חמוד. ודיברת על שלטון ועל המשפחה, אז אני יכולה להגיד לך שהוא היה בשנים האחרונות כאילו נורא קוקי. זאת אומרת, נורא מגיע ל... כאילו, היה לו אטיטיוד כזה של ילד מתלהב וקצת חי בסרט. אני יכולה להגיד לכם שבשבוע הזה, בשבוע שאני הייתי, אני גיליתי אותו. אחלה ילד, אחלה בחור, באמת, התאמנו לידו, הוא חברמן של החיים, הוא מדבר, הוא מצטלם עם ילדים כל הזמן, לא מפריע לו אף פעם שבאים אליו. ואתם רואים את זה גם? שהוא נורא אוהב טניס. הוא באמת, באמת נורא נורא אוהב טניס, ואני חושבת שהוא עושה איזשהו צעד של בגרות שלטון, בגלל שגם בסוף המשחק, אם שמעתם את הרעיון שלו...
2: רגע, עכשיו דיברת על שלטון?
1: כן.
2: אוקיי, עכשיו אתם דברת גם. על זברב.
1: לא, אבל אמרתי... אמרתי שלטון.
2: אוקיי,
1: אמרתי שאם כבר מדברים על שלטון ומדברים על המשפחה, אז...
2: אוקיי.
1: אני אומרת, היה לו תדמית של ילד קוקי כזה, שמגיע, ועם הזה של הטלפון,
2: כן,
1: שכל
2: כן.
1: מי, בסדר, אבל...
2: כן, כן, אבל... בסדר, בסוף הוא עוד צעיר.
1: הוא צעיר, אבל אתם שמעתם אותו בסוף המשחק, ואת את הרעיונות שלו, ואיזה בגרות פתאום, שהוא אומר שהוא, כאילו, בגמרים, את שמעת אותו מדבר על הגמרים, ושמעת אותו אומר שכאילו, הייתה לו חוויה פשוט מדהימה, ו... שהוא גאה בעצמו, אבל הוא עדיין לא בשל, או שהוא היה עדיין לא מוכן, או שיש עוד הרבה דברים לעבוד עליהם.
2: שהוא אומר שהפסדים זו מתנה.
1: נכון, הפסדים זו מתנה, והוא אומר, גם יש לי הרבה דברים לעבוד עליהם. זאת אומרת, זה it's a process, הוא אומר. וזה כיף לראות שהוא פתאום את הבגרות הזאת.
2: אני

0: אז אני חושב שהוא עושה צעד מאוד גדול.
1: מבחינת הפוטנציאל, אין ספק ששלטון הוכיח, בעיקר, גם לאורך השנה, היכולת שלו לעשות דברים על דשא, היכולת שלו לעשות דברים על משטחים קשים, והיכולת שלו להתעלות בבית, לעיני הקהל, לנצל את הדחיפה של, של הקהל המקומי, ונזכיר, ארתור אש, האצטדיון הכי גדול וואו. בעולם,
2: תקשיבו, איזה גודל, אלף, ונציין, שאחרי ארתור אש, זה השחקן האפרו-אמריקאי הראשון, הבלק טניס פלייר
1: כן,
2: הראשון שעולה ומגיע לגמר.
1: היה זה הרבה ביקורות בארצות הברית, אני יצא לי לקרוא...
0: אבל הוא לא ממש שחור.
1: בדיוק,
0: כאילו...
1: בגלל זה היו לזה ביקורות. האמא לבנה, האבא שחור.
2: כן, אז מה? זה מוכר. זה בשורשים.
0: רגע, בסדר, אפשר להגיד, אבל אני הייתי אומרת את זה יותר על תיאפות, מבינה? על הבלק מן, כאילו...
2: בסדר,
0: את סרינה וויליאמס.
2: זה בדם, מה זאת
0: אומרת? אוסאקה אולי גם, אבל בסדר, זה בדם, אבל הוא חצי בסוף.
1: אבל אלה שכן, את יודעת, בארצות הברית יש הרי סיכון שחורים וכל מיני דברים כאלה. שם זה נושא מאוד רגיש, נכון?
0: כן, מי שאמר את זה היה יכול...
1: זה ציוץ, היה ציוץ של ESPN, זה היה ציוץ של ESPN, שגרר אחריו הרבה ביקורות, שאלה שכאילו פחות אוהבים שחורים, דיברו על זה שהוא לא באמת, בגלל שהאימא היא לבנה, אז
0: כן, הוא לא באמת שחור מבחינתם, אפשר להגיד שהוא כן שחור, הוא יגיד שהוא אולי חצי שחור, הוא כן מתנהג קצת עם הכובעים האלה והזה, כאילו יש לו את האטיטיוד גם. אבל הוא באמת, הבעיה ש... גם זברב אמר את זה. הוא אמר, שיחקתי נגד שלטון הפעם, הוא שיפר את הבקאנד בצורה פנומנלית, פעם הוא לא היה מכניס יותר משתי כדורים, עכשיו יש ראלי, זאת אומרת, יש איזושהי בגרות בטניס שלו, הם משתפרים כל הזמן, הם עובדים, וגם, כמו שאמרתי לך, גם על המגרש, המערכת יחסים אצלם היא נורא טובה, הרי זוכרת ש... זוכרת, גם לא אוהבת אותו, אבל ציציפס, עם אבא שלו, כל הזמן חיכוכים, כל הזמן ריבים, את רואה את זה גם כשהוא משחק.
2: כיף לראות את זה.
0: גם כשהוא משחק, את רואה את זה כאילו כשהם רבים תוך כדי...
2: יוצא מהמסך, כן.
0: פה יש באמת, באמת, כבוד הדדי.
2: מערכת יותר בריאה.
0: מערכת, ממש כמו חברים על המגרש, כמו שכאילו מאמן ושחקן צריכים להיות, ויש באמת המון המון כבוד שם, ואני נורא נהניתי מבן שלטון בשבועיים האחרונים, ובמיוחד בשבוע האחרון, כשעוד פגשתי אותו, והוא היה לידינו, ובאמת... אחלה גבר.
2: אני אגיד שהמעמדים האלה, כמו על זברב, וכל שחקן, כשהם מתחילים פתאום להיות הרבה יותר בריבי גמר, חצאי גמר, גמר, אין מה לעשות, זה לא רק משדרג אותם כפרסונה, גם את הטניס, הם יודעים שהם חייבים להראות משהו הרבה יותר טוב, הרבה יותר חזק, משהו שיכול, שמצדיק את המקום שהם הגיעו אליו.
1: כן, אבל אין ספק שהאמריקאים כל הזמן מתקרבים, את יודעת, עכשיו זה הפך מ-23 שנים ל-24 שנים, שאין עדיין אלוף מאז אנדי רודיק, אבל הם כל הזמן מתקרבים.
0: אבל הם שם, הם שם,
1: כל הזמן. אנחנו רואים את הטורניר גם של שלטון שהיה מדהים, תוסיפי לזה את יפו, את מיכלסן, את טיאן, שאני חושב שגם הוא כישרון ענק.
0: הוא היה לא רע בכלל.
1: הוא לא רע בכלל. אז יש לאמריקאים טניס עם המון עומק, עם המון נכויות, ואם אנחנו...
0: גם טומי פול, אל תשכח, הגיע לא, כאילו לא, אמנם על כך, זה צר אותו, אבל...
2: כן, כן, אבל יש הרבה שמות, והרבה מהם נכנסים להגרלות, וזה כיף באמת לראות את זה.
0: והמיצ'לין הזה...
1: מיכלסן, כן.
0: כן, מיכלסן, ששיחק, חבל, אז מה נגיד?
2: אני רוצה עוד איזה אנקדוטה קטנה, של הראשונה מאז 2001. בסדר, פדרר נדל כבר לא שם, אבל השלושת הגדולים, לא בעשירייה הראשונה בעולם, ג'וקוביץ' יצא. עכשיו מדורג 11 או 12,
1: אוקיי.
2: לראשונה מ-2001, שאף אחד מהם לא מדורג כאילו בעשירייה הראשונה.
1: מה?
2: ידענו שזה יגיע, כן? אבל...
1: אתן, הצלחתם להבין מה קרה לו באותו משחק שהוא הפסיד?
2: אני לא הצלחתי להבין, כי גם הבנתי שגם אלקרז הקי. נו, ראיתי גם.
1: אוקיי.
0: אבל ג'וקוביץ'... לא ברור מה היה שם, אבל אני חושבת שאתה יודע...
1: לא, אבל זה היה הווירוס, מה זה היה?
0: לא,
2: אבל זה כבר חוזר על עצמו. אנחנו רואים את זה כבר טורניר שני שזה חוזר על עצמו, הקאות, והתחושה לא טובה,
0: וצמרמורות, גם היה מזג האוויר סבבה, כאילו. אני יכולה להגיד לכם ש...
2: לא, בואי, את יודעת
0: גם מה? גם ירד גשם בשבוע הראשון.
2: מלא באמת מזג אוויר קיצוני, או אם זה היה משחק שלישי, שהגוף כבר הצטבר, כל העניין
0: לא
2: הזה.
0: ברור.
2: משהו, אני לא יודעת כמה זה מנטלי, כמו שזה פיזי.
1: תראי, זה הזכיר לי קצת, זה הזכיר לי מה שקרה לסינר בפריז. גם שם הסינר שיחק נגד שחקן שהוא ארגנטינאי. גם שם הוא שיחק נגד שחקן, אני מדבר על חואן מנואל סירונדולו, שחקן שיכול לשחק כל ראלי 50 חבטות, וגם פה אותו דבר שג'וקוביץ' פגש את נבונה, גם הוא מארגנטינה, גם הוא אחד שכבר השנה כבר הוכיח ש... הוא קיר אנושי, כאילו, כלומר, הוא...

0: בכל סייק נקודה שעה מבחינתו, ו... וזה היה יריב אולי הכי, הכי רע מבחינת, מבחינת מה שג'וקוביץ' באותו יום שהוא סבל מ... מהגוף שלו, לפגוש אותו, כי זה שחקן שיכול להחזיק איתך כדור, ואם אתה, אם אתה לא בפוקוס שלך, בפורמה שלך, זה שחקן שבסופו של דבר גם מצליח אותו, בגלל העובדה שהוא כל כך יציב ולא מחתיק כדורים.
1: תראו, חזיק אבל בסוף, כאילו 4.5 שעות, ולראות את הבכי שלו בסוף, ושהקהל מוחא לו כפיים, האמת זה היה קשה וכואב לראות את זה. לא יודעת, אני באותו רגע...
2: אבל זה מה שזה.
1: כן, כן. כאילו... לא, אבל זה היה...
2: אנחנו גם לא באמת...
1: זה היה איזשהו כאב ספורטיבי, בואי, כשרואים דבר כזה קשה מאוד.
2: נכון, הוא תמיד, תראי, הוא תמיד יגיע, אנחנו תמיד מאמינים שהוא יגיע רחוק, אבל להגיד לך שהוא חסר לי, היה חסר לי, לא יודעת, אבל אני יכולה גם להגיד שגם, כאילו לא התרומם לי, הגרלה של הגברים לא התרוממה לי, כאילו קצ'אנו שיחק אחלה טורניר, ובאמת, הוא מאוד סוליד השנה, מאוד מאוד סוליד השנה, זה באמת אחד הטורנירים היותר טובים שלו, אבל איפה חודר שאנחנו מדברים, ואיפה...
0: גם הוא התופף.
1: סיבוב ראשון, לקילוזר ניצח אותו.
0: כן.
2: כאילו, יש כל כך הרבה שחקנים שאתה אומר, גם דמינר, איפה הוא הגיע, כאילו, כל כך הרבה...
1: מנציק, חשבנו, כל מיני שחקנים שחשבנו שהתקדמו, קובולי שהפתיד לבלוקס.
2: כן, כאילו, ופריץ, ופריץ בערך ב...
0: דווקא, מי שלא ציפיתי, בגלל השנה המוזרה שלו, זה ציציפס, ודווקא הוא הפתיע לטובה בסיבובים הראשונים.
2: הוא ניצח כמה משחקים טובים, והפתיד לשלטון.
0: ניצח שחקנים,
2: אבל הוא עובד עם מורטוגלו עכשיו, אולי זה יעשה לו טוב.
0: יכול להיות,
2: זה מאמן טוב בסך הכל.
0: יכול להיות שזה באמת
2: משהו ש... אבל עוד פעם, אתה יודע, כאילו, אתה אומר, איפה החבר'ה האלה? איפה הם?
1: זה מזר, כי פתאום בנשים הייתה יציבות.
0: נכון, כל אלה ש... לגמרי. בגברים היו מלא הפתעות. בגברים אנחנו לא ידענו למה לצפות מקרלוס אלקרז, וברגע שראינו אותו מנצח ומתחיל לחייך, גם נזכיר שהוא בא כמה שבועות טובים לפני זה כדי...
2: חשב שהוא יוכל לשחק סינצי. הוא חשב שהוא יוכל לשחק סינצי והוא לא הצליח.
0: הוא היה בסינצי, אבל הוא התאמן, בעיקר התאמן, ואני מחזיר אותנו לאותו משחק נגד שלטון, ששם, אתה יודע, האנרגיות שהוא... היה צריך להוציא מהגוף שלו, ובסופו של דבר הכריע אותו, כי אני חושב שבסט המכריע, ובעיקר בסופר טייברק, הוא כבר היה על העדים, וכשאתה לא משחק 4.5 חודשים, ואתה מגיע למשחק בקצב כזה, עם עוצמות כאלה מול בן שלטון, וגם העובדה ששלטון כבר הוביל 2-1 במערכות, אז הוא היה צריך לרדוף אחריו, הוא היה צריך להתעשת, כן, הוא היה צריך כושר משחק, שהיה לו כדי להגיע לשוויון 2 במערכות, היה לו כדי להגיע לטייברק, אבל בסופו של דבר, מה שראיתם, ובעיקר בסופר טייברק, זה שחקן שכבר היה לעדים, שחקן שכבר ראו שמבחינת כושר, היה לו את החסר, אולי את הקרן הזכירה סינצינטי שהוא לא שיחק, היה לו חסר עוד כמה משחקים בחגורה,
2: היה לו חסר, ואפשר גם להגיד ששלטון שיחק אותה.
0: ברור ששלטון שיחק אותה.
2: יכול להיות שגם הוא היה בכושר סי ושלטון היה מנצח, אני לא יודעת.
0: אני לא יודע אם ראית המשחק עצמו, באלקרז, בטייברק.
2: 3:30 לפנות בוקר, השעה, לא נשארתי עד זה, אבל ראיתי כמה מהסטים.
0: השעות שם המטורפות, בעיקר המשחק הזה, כמו שאת אומרת, זה היה שעה מאוחרת.
2: 3:33 על השעון, והוא ניצח.
0: כל שם התחיל מאוחר, באותו ערב. באותו ערב, אבל בסופו של דבר גם יכול להיות שזה קשור גם לשעת המשחק, גם לפיזיות, וגם
2: עובדה שהוא לא
0: שיחק, המון פרמטרים, גרמו לכך שבטייברק הוא היה על העדים, ובסופר טייברק הוא היה על העדים, וזה בלט בעיקר בטעויות שהוא עשה שם.
2: כן, וגם תיאפו, אפשר להגיד עליו מילים טובות בטורניר הזה, שיחק טניס נהדר, ובאמת גם המשחק נגד שלטון היה לא רע בכלל.
0: כן, באמת היו כמה סינדרלות בטורניר, הזכרת את חצ'אנוב, שבאמת מראה את הפוטנציאל שלו על המשטחים הקשים.
2: הגיע הזמן.
0: לגמרי הגיע הזמן. בלוקס הבלגי מראה שיש לו באמת איכויות נהדרות, ואני חושב שהטורניר הזה יעשה לו רק טוב. הסכמנו את בוטיק ון דה זלשלופ, שעשה גם הוא טורניר מצוין עם רבע גמר.
2: אבל עזוב אותך, את כל השמות האלה, קוקי.
0: נו.
2: אתה נהנה לראות טניס גברים היום?
0: האמת שלא.
2: אתה נהנה מזה? כי אני יכולה להגיד לך שיותר מעניין אותי היום אנשים, ופעם הייתי מאוד חלוקה בדעתי, למרות שתמיד תמיד אנשים יותר מעניין אותי, כי אני בתוך העולם הזה, וסרינה הייתה המון שנים, ואתה יודע, היו שמות גדולים, והייתה מלחמה, אבל... אני יכולה להגיד לך שמאוד מאוד מאכזב לראות את הטניס גברים, מאוד מאכזב.
0: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, וזה בעצם מעביר אותי ל...

0: לדבר האמיתי, ודבר אמיתי בנשים, רצית להגיד משהו?
1: כן, שזה כמו, אנחנו רואים פה סוג של חילוף דורות, שלא הכי נעים לפעמים לראות אותו בברכאות.
2: אבל לעוד כמה זמן, כי זה חתיכת דור עכשיו הולך להיות עם זה הטניס שאנחנו נראה לתקופה ארוכה.
1: אבל בסדר, אז כרגע יש לך שלושה מובילים, כל מיני כאלה שהם בפריצה שלהם.
0: אותי מעניין...
1: קוקי הזכיר כל העונה, כל מיני שמות, חודר, מנשיק וזה, אז כנראה שעוד שנה, שנה וחצי, שנתיים.
0: אותי מעניין לראות, אפרופו, סוף השנה, זה פחות כבר מעניין בסוף השנה, אמנם יש כמה אירועים גדולים, טורניר סוף השנה, או גביע דייוויס, אבל אותי מעניין לראות ב-2027, כשאלקרס, סינר וזברב יהיו כולם בריאים וכולם פיט, לראות מי הכי טוב, לראות מי הכי טוב מביניהם. כרגע, זברב עם הטניס הכי טוב, אחד, סינר פצוע, ואלקרס עדיין לא בשיא הכושר, אין מה לעשות
1: כיום, נקודת הזמן הזו, נכון?
0: כיום, נקודת הזמן הזו, כמו שרותם אומרת, זברב הוא השחקן הטוב בעולם, ויהיה מעניין לראות את הגרנדסלאם הבא, כששלושתם אני מקווה מאוד שיהיו פיט.
2: אז זברב לקח שניים.
0: נכון.
2: וסינר לקח אחד.
0: ואלקרז
2: לקח אחד.
0: נכון.
2: עדיין מתחלק עם, עם סינר ואלקרז.
0: זו השלישייה, זו השלישייה הטובה.
2: לא, למרות השנה הלא טובה שלהן כביכול, כי שנתיים אחורה הם התחלקו בכל הסלמים, למרות השנה עם המון פציעות מבחינתם, הם עדיין עם כל אחד
0: נכון,
2: תואר.
0: נכון, אז היום השליטה בטניס העולמי מתחלקת בין השלושה האלה, ואכן יהיה מעניין לראות ב-2027 כמה... כמה זה ימשיך, וכמה כשהם יהיו ביחד, כולם באותו גרנד סלאם פיט, מי יהיה השחקן הטוב יותר. אבל כדי שנגיע לשם עד ינואר 2027 יהיה זמן. התחלתי לדבר קרן על אנשים, וזה בעצם מביא אותי לסכם את ה... אחרי שדיברנו על זברב, על הטורניר המדהים שהוא עשה, לדבר על אנשים, ולדבר על שתי הטניסאיות, שראינו אותם גם באוסטרליה, וגם עכשיו בניו יורק, מראות לנו שהיום הן שתי הטניסאיות הכי טובות בעולם על משטחים קשים. אנחנו כמובן מדברים על ריבקינה, שהיום היא המדורגת ראשונה בעולם, בעקבות מה שהיא עשתה בניו יורק.
2: שפו וכמובן, גדול גם הגיע.
0: וכמובן סבלנקה. ואני חושב שהגיע לה לנצח את הגרנד סלאם הזה, כי אני חושב שהיום... היום, איך?
2: היא הייתה עם טניס נהדר.
0: משהו. אני אומר, היא שחקנית משטחים קשים הטובה בעולם.
2: כן, השנה כן. אתה יודע, השנה שעברה,
0: נכון לרגע זה.
2: נכון לרגע זה, נכון.
0: עם העובדות, כן.
2: כן, נכון לרגע זה, שחקנית הטובה בעולם על המגרשים הקשים. ואני חושבת שמאוד מאוד הגיע לה, אבל אני יכולה להגיד לך שהטורניר נשים הזה היה מאוד מאוד טוב, מאוד מרתק מבחינתי. לא יודעת כמה אתם התחברתם,
1: מאוד
2: אבל
1: טוב.
2: באמת גם נוסקובה לצורך העניין, שעשתה רבע גמר ולקחה את ווימבלדון, ובכל זאת הגיעה ל-7-6-60 סבלנקה. אתם רואים שהיא שם והיא לא רק הגיעה לווימבלדון ונעלמה. היה שם משחק טוב, ופגולה שעוד פעם מאוד מאוד מאוד יציבה בסלמים האלה, בעיקר בארצות הברית, וראינו את כל המדורגות כמעט מגיעות לשלבים מאוחרים, קוקו גוף וגם אנדרייבה וקוקו גוף, עם עוד משחק שאתה יודע, אתה בא לך לפקוט לפעמים שאתה רואה אותה, עם עוד איזה הפסד אחרי ווימבלדון שראינו אותה, אתה זוכר עם הדרופשוט, אני ואתה, ביחד עם הדרופשוט הזה.
1: שהפכת משחק.
2: מה זה הפך? היא הייתה אמורה לנצח, אם לא הדרופשוט הזה, כדור פורן באמצע המגרש. אז עוד פעם, על הקסקס, 6-4 עם רבקינה, אבל אתה רואה שיש...
1: אבל זו תחרות אחת שפתאום הייתה יציבות, וארבע מדורגות הראשונות, לראשונה אחרי המון זמן,
2: 17 שנה.
1: הגיעו לחצי גמר.
2: ראשונה מזה 17 שנה, 1, 2, 3, 4 וחצי הגמר.
1: טורניר אחד. אני, הלוואי וזה ימשיך, אבל באמת, סוף סוף ראינו, לא ראינו שמות משעממים. לא ראינו איזה חבלינסקה, אני חייבת להגיד אותה עוד פעם. לא ראינו, כאילו באמת.
2: לא, אז ראינו את קסטיוק, וראינו את נוסקובה, וראינו את פגולה, וגם קריסטיה, וקלינסקה, ונברו, כולן מדורגות, ופוטפובה, וקוקוגו, וג'וביץ'.
0: את רואה את רבע גמר, ספלנקה, נוסקובה, פגולה, נברו.
1: נכון.
0: אנדרייבה גוף, ז'נג שהייתה הפתעת
2: הטורניר. וז'נג שחזרה גם, איזה כיף. אגב, אבל אתה יודע, אתה אומר הפתעת הטורניר, ואני אומרת רגע. קח רגע, ז'נג. לקחה באולימפיאדה, רגע, לקחה אולימפיאדה. רגע, עשתה גמר אוסטרליה, והייתה המון המון זמן פצועה, הייתה לשנה וחצי של המון המון פציעות. אז אם אתה לוקח את זה, ואתה באמת יודע על השחקנית הזאת,
0: אגב,
2: כולם אומרים מאיפה היא הגיעה, מה זה מאיפה היא הגיעה?
0: וואלה, עשתה
2: גמר אוסטרליה נכון, ולקחה
0: אבל
2: מדליה.
0: אבל איזה משחק בעצם הפך לה את הטורניר? ואיזה סיטואציה הייתה?
2: 5-0
0: מול
2: קיז. קיז, שני משחקים ברצף.
0: שלדעתי עכשיו היא התאשפזה בזה.
2: לא, אבל שני משחקים ברצף. היא הייתה ב-5-0, כן? כאילו, גם נגד שוויונטק סט ראשון, היא הובילה עליה 5-1, והיא חזרה, ז'נג. חזרה 7-5-3. אבל אתה מבין שהיא כן בעולם, ואוסאקה שכאילו ממש בעניינים, וגם הפסידה לרבקינה 6-4 בשני סטים, יחסית קרובים, אבל היה שם איזושהי אופציה ככה לנצח. מאוד מאוד כיף. את יודעת שאת כאילו...

0: נכון? הולכת לטורניר, ואת רואה את כל
1: שבוע, ואני אגיד
0: לך יותר מזה,
1: גם למי שיושב באצטדיונים ושילם,
0: באתי להגיד לך יותר מזה, לא היה כיסא, בשני החצאי הגמר של אנשים, כיסא אחד לא היה פנוי. אחד לא היה פנוי. וגם לפני זה ברבעים, ואני הייתי שם, מלא, ואנשים מאושרים לראות את השחקניות האלה, ובאמת כיף, כיף גדול.
1: אז איך את מסבירה את זה שבחצי גמר, רגע שאני לא אדבלבל, של הגברים, של זוורת.
0: אני אגיד לך מה, זה היה באחת וחצי בצהריים, שעה כזאת קצת מוזרה.
1: קוקי, מכרו כרטיסים למשחק, $21.
0: מה זה $21? אני אומרת לך שבאיזשהו שלב הכניסו...
1: לא שמעת על זה? שלחתי לכם בקבוצה, אתה מתעלם.
0: באיזשהו שלב הכניסו כל מי שרצה להיכנס.
1: תקשיב, אז היה.
2: אני זוכר שהסתכלתי על המשחקים של חצי גמר, כזה הסתכלתי לראות כמה עולים כרטיסים.
1: מתי? מזמן.
0: אז אני אסביר לך משהו.
1: אבל תראה, גם נשארו כרטיסים.
2: בזמן הטורניר,
1: ומכרו, נו, כמה ראית?
2: לא, תלוי, בצדי המגרש היו מחירים של $2000.
0: אתה רציני במשחק של... בחצי הגמר של סבלנקה ופגולה וכל זה? ראיתי גם כרטיסים ב-$7,000, קורצייד, כאילו דברים הזויים. וגם מן הסתם בשלטון תיאפו, וגם אגב אצל סרינה, היו מחירים טורפים, שלא דיברנו עליה עדיין, אבל ניגע בה, כי זה היה פחות, קצת פחות מעניין, וזה, אבל...
1: היה כיף לראות את הטורניר הזה.
0: היה כיף לראות את הטורניר הזה, היה כיף לראות את השחקניות, ובוא רגע נדבר, שנייה ספציפית, דיברנו על זה, שאתה רוצה לדבר על סבלנקה,
2: ואתה רוצה לדבר על... אז לפני סבלנקה, אני רוצה לדבר על ריבקינה. אני חושב שהיום, מבחינת טניס, אני חושב שקודם כל היא בנויה, ראינו את זה כבר בעבר, בשני גרנד סלאמים הקודמים שהיא זכתה, אין היום שחקנית, כאילו, מבחינת הנתונים פיזיים, היא אתלטית, יש לה את כל החבילה, גם גובה, יש לה סרבים, יש לה את כל מה שצריך בשביל להצליח למשטחים האלה, המשטחים הקשים, כמו שהיא עשתה את זה בתחילת השנה באוסטרליה, העוצמות שהיא מייצרת, יודעת גם לגוון ויודעת גם לבוא פנימה לרשת. איך את מגדירה מבחינתך את היכולות שלה? את חושבת שהיא שחקנית מושלמת, יש לה את כל החבילה, לפעמים יש לה גם משחקים שהיא יכולה להפסיד ולתפוס יום לא טוב.
0: לא יודעת, מושלמת זה מילה גדולה לרבקינה, אבל תני לי.
1: זה לא עניין של, אני לא משווה אותה, כן, אבל לפדר, אבל בוא נזכור שהוא כמה שהוא היה מושלם, ואני טים פדרר, יש לו רולאן גארוס אחד, וזה קרה כש. אז גם היא, עם כמה שהיא תנסה להיות מושלמת, אין מה לעשות, לא, כנראה שלא כל טורניר היא תזכה, והיא לא תיקח ארבעה בעונת החרויות, ארבעה גרנד סלמים, אבל היא, זה פשוט, קודם כל זה לראות רובוט משחק, כמו מחשב.
2: לגמרי.
1: מחשב משחק מולך. אין תגובה, לא חיובית, לא שלילית, פוקר פייס, לא הושפעה מהקהל, לא הושפעה מהצעקות של סבלנקה, מכל מה שהיא עשתה.
2: זה אופי גם, נכון? זה אופי מיוחד.
1: מים שקטים, חודרים עמוק. זה אלנה ריבקינה.
0: אני אגיד לך גם עוד משהו עליה. קודם כל, היא מתאמנת, וכיף לראות אותה, והיא על המגרש. זאת אומרת, היא לא...
2: מה הכוונה מתאמנת? שחקנית שלא מתאמנת?
0: לא, אבל יש שחקניות שמסיימות משחק, ופחות אתה רואה אותן... נמצאות, ושחקניות, אגב, גם סבלנקה, אתה רואה אותה כל הזמן בטניס. היא עושה חימומים מאוד ארוכים. היא על המגרש. זה שחקניות שמאוד מאוד דומיננטיות, כאילו גם בימים שהן לא משחקות. זאת אומרת, אתה תראה אותן תמיד. יכולה להגיד לך שנגיד אנדרייבה, מתאמנת פחות, הרבה פחות. נוסקובה גם, כמעט ולא ראיתי אותה מתאמנת.
1: אולי זה אופי.
0: זה, ואתה רואה, וכאילו יש לך לוז, ואתה רואה מי מתאמן מתי, ואנשים מחכים לשחקניות האלה, באחת וחצי רשום קוקו גוף מתאמנת, יש לך שלט, ואנשים חכים, יושבים כאילו... אז אני יכולה להגיד שהיא גם הרד וורקרית, ואני יכולה להגיד שתמיד אנחנו מדברים על המאמן שלה לא מעט.
1: באתי לומר עכשיו.
0: והוא מסתובב שם. תקשיבי, הוא מסתובב שם. לא מסתכל, לא רואה אף אחד ממטר. הם ממש, תראית, עם ביטחון מלא, למרות כל הדברים שאומרים עליו. והצוות שלה הוא צוות קטן יחסית, אבל מאוד דומיננטי, היא איתם כל הזמן, היא לא, אתה יודע, כאילו, אתה לא תראה אותה מסתובבת בלעדיהם, נדיר שהיא תלך לבד בזה, ובאמת, הם עושים את העבודה מצוינת, והטניס שלה, כמו שאמרת, סרב אדיר, פורנד אדיר, בקן אדיר, אבל עוד פעם, להגיד לך מושלמת, לא יודעת,
1: נכון,
0: כי יש לה הרבה,
1: לפני יומיים,
0: היא גם, בסדר, נכון לפני יומיים ונכון לטורניר הזה, אל תשכחו, אבל שהיו שני סיבובים לקראת הסוף, שזה 6-4 בשלישי, זה יכול להיות לפה, לפה גם
2: מוכר, וגם זה רגע ועוד מילה. עוד בראש, אם אני מסתכל, אם אני נותח את הגמר עצמו, היא המערכה הראשונה לקחה, הפסידה את המערכה השנייה, וגם הפסידה את המשחקון הראשון של המערכה השלישית והמחרת, כאילו זה הרגיש שזה, יש איזה מומנטום קטן לסבלנקה, אבל היא הוכיחה שהיא אז היא אמרה קודם כל על האופי וזה, אז כאילו, שהיא לא נלחצת. שכאילו, זה, המעמד הזה, כאילו, מרגיש כאילו שהוא קטן עליה, שהיא כבר, כאילו, היא מנוסה בזה, ודעת,
0: אני אגיד לך משהו עליה, היא לא צ'וקרית. זאת אומרת, יש שחקניות

0: שאתה רואה, נגיד פגולה, אולי לפעמים קוקו גוף, היא לא שחקנית שוקרת. זאת אומרת, אתה רואה אותה ביתרון דאון, ואתה לא אומר, טוב, היא תעשה דאבל.
1: ההפך, כאילו, היא עושה אייס, כמו שהיא סיימה.
0: אתה לא רואה אותה כאילו...
1: דרך אגב, היא סיימה גם באייס בגמר כן. הקודם
0: את, ביניהם. אתה לא רואה אותה כאילו... אתה סומך עליה. זאת אומרת, אתה רואה אותה משחקת טניס, ואתה סומך עליה שהיא תיקח את הנקודה הבאה, תיקח את המשחק, אבל אני יכולה להגיד לך שהיא גם מאוד פציעה. זאת אומרת, היא נפצעת הרבה יחסית לשחקנית
1: שבטופ.
0: כן, שבטופ, וזו גם בעיה, אבל שפו גדול על שנה, באמת, שלא ציפינו ממנה.
2: כן, גם אוסטרליה, גם ניו יורק, וזה באמת שנה שהיא שמה חותמת שהיא היום השחקנית הכי טובה בעולם על משטחים קשים.
0: וראשונה.
2: ותוסיפו
0: לזה. וראשונה בעולם.
2: וראשונה בעולם, כמובן, בעקבות השבועיים הללו בניו יורק. ותוסיפו לזה שיש לה איזה, אני מרגיש לפחות, שיש לה איזה יתרון מנטלי על סבלנקה. סבלנקה, אנחנו עכשיו ניגע בה.
1: חייב, מה זה יתרון? אחת יש לה מנטליות, והשנייה אין לה מנטליות.
2: אין מנטליות, ויש לה התנהגות מבישה מחוץ למגרש, בעיקר אחרי הפסדים בגמר. ואני חריף, אני אומר מבישה, כי לראות אותה איך שהיא מתנהגת, ששוברת את המחבט בסוף המשחק. שוברת על המגרש, אחר כך הולכת לחדר כושר לשבור את הבחבט.
0: לא, אבל גם הולכת גם...
2: ומקללת.
0: בחלוקת פרסים, לא.
2: עושה פרצופים שם, שחילקו את הפרסים.
0: בצילומים, בדיוק, והלכה, ואתה רואה ברקע, כאילו אותה הולכת ו...
1: גם שלטון היה מאוכזב, אבל יש דרך.
0: יש דרך, אבל... אבל אתם ראיתם מה המאמן אמר?
1: היא מרשה לעצמה כי יודעת שאוהבים אותה, ושהיא הכי אהובה.
0: אבל היא כבר לא מוכר. אז הנה, מתחיל דיבור לא טוב. וככה זה...
1: זה לא מעניין אותה.
0: רגע, אז מתחיל דיבור לא טוב וככה זה...
1: כי היא עדיין מגיעה לגמרים.
0: שנייה, קודם כל לא הגיעה לכל הגמרים השנה, היא הגיעה לשניים והיא הפסידה אותם, ולאותה שחקנית. אבל אני יכולה להגיד לכם שגם היה איזשהו דיבור על כך, שכאילו אמרו, הצוות שלה והמאמנים שלה אומרים לה, it's your court, כאילו זה המגרש שלך. וכולם עורכים במגרש שלך. והמיינדסט הזה לטעמי, הוא לא נכון. זאת אומרת, מה זה כולם אורחים? הנה, עובדה שאת אורחת במגרש של רבקינה. כאילו, לעלות ככה, אני חושבת שהפן המנטלי שהצוות שלה לוקח אותה אליו, שזה משהו חדש שהם כאילו חנכו השנה, שזה כאילו, זה המגרש שלך וכולם אורחים, אני חושבת שזה פוגע בה, כי ברגע שזה, יש איזושהי תחושה שאתה כבר לא בעל הבית של המגרש, אז זה פוגע בך. אני מסכימה איתכם שהיא התנהגה מתחת לכל ביקורת, ואני גם אוהבת אותה בדרך כלל, אוהבת לראות אותה, אוהבת שהיא פייטרית. מאוד מאוד הכזבה אותי בטורניר הזה. נכון. אבל מבחינת טניס אפשר לומר שהיא יצאה ממצבים טובים. נוסקובה, המשחק הזה היה מאוד מאוד צמוד.
1: לא, בסוף היא הגיעה לגמר. בואי, אנחנו מדברים עכשיו לא על מה שקורה בזמן משחק. על מה שקורה אחרי ולפני. וזה היה מאוד מעצבן לראות את זה. היא גם מודל לחיקוי לילדות, נכון. לנערות, וזה לא במקום בכלל.
0: לא במקום.
1: ואני חושבת שגם באותם רגעים היא הבינה את זה. פשוט רצה להתעלם. והמצלמה שמצלם, ברור שיצלמו גם את המנצחת וגם את המפסידה, כשהן משוות על הספסל. עכשיו, את נמצאת עם הצוות שלך. ברור שצלם יעקב אחריי. ראיתם איך היא איפה את הצלם?
0: ברור. זרקה
1: כללה ומעיפה לו עם היד.
0: לא נגיד מה היא אמרה, אבל...
1: עכשיו, אני אומרת...
0: כן, העוטף ו...
1: אני אומרת, יש אפילו... קיריוס, שהיה זורק כללות לאוויר, לא היה כזה. מדוודב, לא... לא יודעת.
0: לא, היא הייתה מתחת לכל ביקורת. אני חושבת שגם... אבל בואו רגע גם...
2: אני מסכים
0: אותי, רגע, מרשה לעצמה,
2: וזה פוגע לה בתצמית.
0: אבל אני אגיד גם עוד משהו. בואו ניקח רגע את הצד ההפוך. היא הגיעה לגמר הזה בידיעה שהיא הפסידה את המקום הראשון, אחרי כל כך הרבה זמן, שאף אחד בכלל לא היה קרוב אליה.
2: 99
0: שבועות. בדיוק, היה היא הפסידה גם לרבקינה, אז גם רבקינה שכאילו מגיעה ולוקחת לה את המקום הראשון, וגם לקחה לה כביכול שני תארים השנה, אז אפשר, אני לא אגיד להבין אותה, אבל התסכול הוא אמיתי,
1: נכון,
0: זאת אומרת,
1: ועדיין.
0: התסכול הוא ממקום, צריך להשתלט עליו, צריך להתנהג בכבוד, אבל אני גם מבינה באיזשהו אופן את התסכול, כי זו גם אני... השחקנית הזאת, אם היא הייתה מקבלת את קוקו גוף בגמר, ו... תיאת, ואולי רבקינה הייתה עוברת אותה כבר, אבל קוקו הייתה מנצחת אותה ולא מפסידה ל-6-4 בשלישי. אולי התנהגות הייתה אחרת, אבל
1: לא מעניין אותי פה איזה יריבה. לא מעניין אותי איזה יריבה. אין מה לעשות, בטניס יש קלאס אחר. זה אולי מתקבל קצת בכדורגל, שבועטים בדברים, בבקבוקים, ולא לוחצים, לא יודעת מה. זה טניס, זה משהו אחר. והיא הייתה ההפך הגמור מהטניס, והורידה בשנייה את הקלאס, לא רק שלה, ושל הצוות שלה, של כל האנשים שהיו בתחרות.
0: ואת המוניטין שהיא בנתה כבר בכמה שנים.
1: לא שברה את זה, לא הרסה את זה.
0: בואו נראה.
2: כן, אז את יודעת, אנחנו בעצם...

0: מסכמים שני טניסאים אדירים, גם את ריבקינה שמשלימה גרנד סלאם שני ב-2026, גם זברב שעושה אותו דבר, גרנד סלאם שני ב-2026.
1: וגם היינו טובים בהימורים, רגע, בוא נגיד.
0: כן, כן.
1: בואנה, היינו טובים בהימורים.
2: לא, קוקי לא היה טוב.
1: רק הוא לא היה טוב, אנחנו היינו טובים. רותם אמרה שריבקינה לוקחת, אני אמרתי זברב שלטון בגמר, למרות שאמרתי לכם שזו בחירה הזויה.
2: נכון.
1: היא הייתה גם בחירה מוצלחת. ואנחנו מסכמים. היוס אופן הזה, אני יכולה להגיד שהייתה לי גם חוויה מאוד טובה, והיה כיף מבחינתי.
0: את רוצה להזכיר להגיד מה, איזה חוויה מיוחדת הייתה לך?
1: תשמע, לא תמיד תוצאות צריכות להיות טובות בשביל שיהיה, שתהיה חוויה טובה. ואני, ואיך שלטון אומר? מהפסדים לומדים. אז מהפסדים לומדים. זה היה הכי קרוב של גיא בארבעת הסלמים האחרונים.
0: אני אפרשן את הדברים שלך למי שלא יודע. גיא ססון הפסיד בחצי הגמר לנילס וינק בשתי מערכות. הצליח לחזור אפילו מפיגור גדול בסט הראשון.
1: 7-5-3.
0: כן, הוא חזר עם פיגור 5-2 והפסיד את המערכה הראשונה בחצי גמר. אחר כך במשחק הזוגות הם הפסידו לוודמן ושרודר, במשחק
1: שלצערנו
0: הם פספסו הזדמנות לזכות בכל ארבעת טורנירי הגרנד סלאם בשנה אחת.
1: ובהיסטוריה שאף אחד לא עשה את זה לפני.
0: כן, היסטוריה שאף אחד לא עשה את זה לפני, והשיתוף פעולה הזה לצערנו מסתיים בין גיא ססון לנילס וינק, המדורג ראשון בעולם.
1: שלקח את ארבעתם השנה.
0: כן, יצטרך למצוא גיא, יצטרך למצוא פרטנר חדש ב-2027, ונאחל לו שלא בהצלחה, ובחירת הפרטנר.
2: לגמרי, ולעשות קפיצת מדרגה.
1: אמן
2: ואמן. חייב גיא.
0: לגמרי, לגמרי, ונזכיר שיש לו עוד מעט אליפות העולם עם ישראל.
1: מה, יום רביעי?
0: כן.
1: מחר.
0: זה אוטוטו. איפה זה?
1: אורלנדו.
0: אורלנדו.
1: כבר נשארו כולם בארצות הברית, והמשיכו כולם מהיוס אופן.
0: גם משמו, אני
1: אצטרף.
0: ומי עוד?
1: איתו, נועם גרשוני.
0: גרשוני
1: יצטרף, ובאופן סרגי ואדם, ועמיתי.
0: יפה, אז נחזיק אצבעות גם להם, וגם נבחרת הדייוויס של ישראל, שתתמודד בסוף השבוע הזה נגד סלובניה, במשחק חוץ על חמר, בבית העולמי מספר 2, שהפסד יגרור אותנו לבית העולמי מספר 3. כמובן שסלובניה, השחקן הכי בכיר שלה, הוא בסדר גודל של הנבחרת הישראלית, גם הוא 500 בעולם, אז ככה ש... אמנם זה על חמר, אז הכל אפשרי והכל פתוח. לאחל בהצלחה ליוני ארליך ולנבחרת הדייוויס שלנו.
2: אין על יוני.
0: רציתם, רצית פה משהו?
1: רציתי להגיד שאי אפשר, הדוד מאמריקה חזר, או במקרה שלי הדודה מאמריקה חזרה, והיא חזרה עם מתנות.
2: יש מתנות?
1: כן.
0: יש מתנות. אנחנו, בגלל שרק שומעים ולא רואים, אנחנו נעשה תמונה עם מתנה. אז אנחנו נשווק את הפודקאסט שלנו עם תמונה והמתנות. אתם תראו את המתנות עוד מעט.
2: יואו, יואו, כן, זוכרים זה.
1: ורגע,
2: ושנייה לפני ש...
1: לא, לא רואים.
0: לא רואים.
2: אז מה, בשבילנו שמופתע.
1: אבל אני אגיד רק, לא דיברנו על סרינה, אבל שנייה, לפני שאי אפשר לסגור את זה בלי אירועי סרינה. אני יכולה להגיד ש... כואב לי עליה שהקאמבק הזה לא היה מוצלח, סו קולד נגיד.
0: מה היה שם? אני אפילו לא...
1: הם הפסידו בזוגות סט שלישי...
2: לג'וינט. אתה זוכר? לג'וינט שניצחת אז?
1: אבל הם הובילו 6-1 בטייברק. 5-0 בסופר טייברק.
2: כן.
1: וזה היה...
0: והפסידו.
1: כן, 6-6 בשלישי היה, וזה סופר טייברק. הובילו 5-0, הפסידו, וג'וינט גם הגיע יחסית רחוק בזוגות, אם אני לא טועה, אבל הקאמבק הזה הוא לא מניע. זאת אומרת, אתה רוצה לראות איזה ניצחון בסלאם.
2: וונוס עוד הפסד.
1: וונוס עוד הפסד. אבל אני יכולה להגיד שארצות הברית אוהבת אותה, והמגרשים היו מלאים. ותמיד כיף לראות אותה.
2: זה יקרה גם באוסטרליה, מעניין.
1: אז שנייה לפני שאנחנו ככה סוגרים את האירוע, היינו חייבים לדבר עליה.
2: נכון.
0: יפה. אז בנות, אני רוצה להודות לכם. היה תענוג כרגיל. שנה טובה.
1: הייתה שנה טובה בכללי, גם
2: זימה טובה, חג שמח.
0: ותודה קרן, תודה רותם. זהו, עד כאן סיכום אליפות ארצות הברית הפתוחה בטניס. תודה שהזנתם לפודקאסט שלנו, הגשה הראשונה. אנחנו כמובן נמשיך ונהיה פה גם באירועים הגדולים הבאים בטניס העולמי. המשך ההזנה נעימה בכל הפודקאסטים מבית ערוץ הספורט. תודה שהזנתם.
3: 5 רדיו. הפודקאסטים של 5 רדיו.
4: מאחורי הטבעות.
5: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים.

0: שלום עודד אלפרין.
1: אהלן, מירי נבו.
0: אנחנו הפעם עם ברלין 1936, האולימפיאדה ה-11 בארץ החדשה, האולימפיאדה של היטלר, אפשר לקרוא לכך. המשחקים, היום בפרק שלנו אנחנו נדבר גם על כל מה שעטף את המשחקים האלה, כי היטלר עטף את המשחקים האולימפיים בברלין מכל כיוון אפשרי, הרבה פוליטיקה לפני, בשילוב עם הוועד האולימפי הבינלאומי, איפה הייתה ישראל, או יותר נכון פלסטינה בתוך הסיפור הזה, ואיך כל זה השפיע על המורשת של המשחקים האולימפיים, ויש רמז, הרבה מאוד מורשת שהגרמנים השאירו על המשחקים האולימפיים. נדבר על היהודים במשחקים האלה, והיו גם מדליסטים אולימפיים שהצטיינו במיוחד. ג'סי אורנס אחד, ואנחנו יוצאים לדרך. אז המשחקים בברלין התקיימו בין הראשון באוגוסט עד ל-16 באוגוסט 36. 49 מדינות השתתפו, 5 חדשות, אפגניסטן, ברמודה, בוליביה, קוסטה ריקה וליכטנשטיין. מספר המשתתפים היה 3,963 משתתפים. 331 נשים, שזה היה ככה כבר קרוב ל-10%, שזה בעצם המשחקים הראשונים שגם ממש לא עשו כבר משחקים נפרדים לנשים. מספר אירועי המדליות היה 129 מדליות, משלחת ישראלית לא הייתה בברלין 1936, הוועד האולימפי של פלסטינה קיבל הזמנה להשתתף במשחקים, ואנחנו נדבר על זה קצת יותר בהרחבה ממש עוד רגע. היו ענפים חדשים, כדורסל, חתירה בקנו, וכדוריד, כדוריד שדה קראו לזה. ניתן את זה ממש בכותרות, אבל תכף נעמיק בזה, מרוץ הלפיד, טקס הפתיחה, כל הדברים האלה קרו בפעם הראשונה במשחקי ברלין 36. גרמניה היא המדינה שמסיימת עם הכי הרבה מדליות, 101 מדליות, 38 מן מזהב. אחר כך ארצות הברית, שלישית, הונגריה. והספורטאי המצטיין שאנחנו נדבר עליו בהמשך יהיה ג'סי אורנס עם 4 מדליות זהב, ואחר כך קונרד פריי, הגרמני המתעמל, וריה מסטנברוק מהולנד, ואחר כך שוורצמן המתעמל מגרמניה. וזה זמן מצוין, מכיוון שהמשחקים האלה עבור כולנו, הם בעצם המשחקים, כמו שאמרתי, המשחקים של היטלר. אז זה הזמן להריץ שוב אחורה את שעון הזמן, 1931, בהם המעניק הוועד האולימפי הבינלאומי לגרמניה ולברלין את אירוח המשחקים. אנחנו רוצים להגיד שלום לפרופסור משה צימרמן.
2: שלום.
0: שלום. קודם כל, כיף לשמוע אותך. אתה ואני נפגשנו הרבה פעמים בערוץ הספורט לאורך השנים. עודד לא יצא לו לפגוש אותך. אתה ראש החוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית. עם חיבה עזה לספורט.
2: אז הייתי.
0: וכמובן, בעיקר דברים שקשורים בגרמניה, אז באת להיות הפרשן שלנו לענייני כדורגל גרמני. אבל הפעם אני לוקחת אותך לתחילת שנות ה-30 למעשה, כשב-31, כמו שאמרתי, הוועד האולימפיה הבינלאומי נותן את הטיקט לאירוח המשחקים לברלין. קח אותנו מכאן.
2: זה היה לפני שהיטלר עלה לשלטון.
0: נכון.
2: זה היה אחרי שגרמניה כבר פספסה הזדמנות אחת לארח את המשחקים האולימפיים בשנת 1916, כי כידוע ב-1916 הייתה מלחמת העולם הראשונה, וכשיש מלחמה לא מנהלים משחקים אולימפיים. זה היה הפיצוי, זאת הייתה צורה של הכרה בגרמניה שהובסה במלחמת העולם הראשונה בתור שותפה לאחוות העמים, והכל נראה יפה. אלא שבערך שנה וחצי אחרי שההחלטה הזאת נפלה, גם עלה לשלטון היטלר בגרמניה. והבעיה הייתה בעצם של היטלר, ולא הבעיה של הוועד האולימפי. כי לוועד האולימפי לא היה עניין לחזור בו, גם אם יש משטר חדש בגרמניה. הבעיה הייתה של המשטר החדש, זה המשטר הנאצי. והמשטר הנאצי היה בעצם מיועד לתמוך בהתעמלות מן הסוג הלאומי הגרמני, ולא בספורט שהוא נחשב עניין יותר אנגלי. והיה חשש שהגרמנים יגידו, לא תודה, אנחנו מבטרים על הרעיון. ומסתבר שהיטלר וגבלס, שר התעמולה שלו, היו יותר פיקחים ממה שייחסו להם. הם פשוט הבינו שגם אם הספורט איננו הדבר שהוא הגרמני ביותר, הם כבר מספיק טובים בספורט, ועוד יותר, אם הם יארגנו אולימפיאדה, הם יוכלו להפוך את הארגון הזה למכונת תעמולה לטובת גרמניה הנאצית.
1: זה מאוד מוקדם בהתפתחות העולמית להבין את הכוח שיש למשחקים האולימפיים לאירוע כזה ברמה על התודעה הבינלאומית.

0: המשטר הנציונל סוציאליסטי, המשטר הנאצי, היה עירני מאוד לגבי כל הנושא של תעמולה. והיכולת להשתמש בספורט בתור כלי כדי לעשות תעמולה על המשטר, המשטר הזה, הנציונל סוציאליסטי, היה בו חלוץ יחד עם אחיו, הפשיזם האיטלקי. הפשיזם האיטלקי ארגן את אליפות העולם הראשונה בכדורגל ב-1934, שנתיים לפני האולימפיאדה, וגם הוא עשה את זה מתוך אותה ראייה. ספורט זה דבר פופולרי, עם ספורט אתה מגיע להרבה מאוד אנשים שגם לא מתעניינים בפוליטיקה, ואם אתה תגיע להם, אתה תוכל לשכנע אותם שהשיטה שלך, השיטה הפוליטית שלך, היא הכי טובה. וכך באמת קרה שהאיטלקים ב-1934 לא רק ארגנו את המשחקים, אלא גם לקחו את הגביע העולמי, וב-1936 הגרמנים ניהלו את המשחקים האולימפיים בהצלחה מסחררת, כאשר ההצלחה היא כפולה. מצד אחד הם הראו לכל העולם שהם צודקים, הם יותר טובים בספורט מאחרים. הזכרתם כרגע, הם היו הזוכים במרבית המדליות. ומהצד השני הם הוכיחו שגרמניה היא ארץ נעימה, נוחה, חייכנית, מצליחה, יצאה מן המשבר, כמו שראו כל הטוריסטים שהגיעו לגרמניה, וכל האתלטים שהגיעו לגרמניה, כדי להשתתף באולימפיאדה הזאת.
1: אני רוצה לפרק את זה קצת יותר. גם, קודם כל גם להכניס עוד דמות לסיפור שלנו, וזהו דוקטור תיאודור לבלד, כך אומרים את השם שלו, אני מקווה.
0: לבלד, כן.
1: כן, שהוא עמד בראש הספורט הגרמני, די בעצם בזכותו בכלל גרמניה, בזכות הקשרים החזקים שלו בוועד האולימפיה הבינלאומי, הוא הצליח להביא את המשחקים לברלין, והוא גם היה דמות מאוד משמעותית בעיצוב של המשחקים האלה, למרות שלצערו הוא גילה בשלב מסוים שיש לו שורשים רחוקים של יהדות, מה שלא כל כך עזר.
0: הייתה לו בעיה עם אישה יהודיה, וזה לא הפריע, גם זה לא הפריע להיטלר. אני אומר שוב פעם, ההנהגה הנאצית הבינה יפה מאוד על מה לוותר כדי להצליח בסך הכל בדבר העיקרי, וזה להפוך את גרמניה למקובלת, גרמניה הנאצית למקובלת. כן, לבלד הוא היה האחראי על הארגון האולימפי, יחד עם אדם נוסף, שנקרא קרל דים, שהוא היה האבא של הרעיון של הלפיד האולימפי, והיה אבא של רעיונות רבים אחרים, והיו לו דרך אגב גם חברים טובים אחר כך בארץ. הוא אדם שהיום הוא כמובן זוכרים לו את השותפות הנאמנה שלו עם המשטר הנאצי, אבל כל האנשים האלה שאת הזכרת, שאני הזכרתי עכשיו, כולם שיתפו פעולה יחד עם האישו באמת מונה על ידי המפלגה כדי לפקח על הספורט בגרמניה, אחד בשם פון צ'אמר. הם כולם חברו יחד כדי לעשות את המשחקים למכשיר של תעמולה לגרמניה הנאצית.
1: אז אמרנו דבר אחד אנחנו מבינים, הם אמרו, ברור, קודם כל צריך לנצח, כי ניצחון מעיד על זה שאנחנו בעצם הכי טובים, כמו בכל דבר אחר שהם רצו להפגין, גם בספורט. אבל הייתה להם בעיה אחת רצינית, היהודים.
0: הבעיה עם היהודים באה בגלל שהוועד האולימפי הבינלאומי התעקש על מה ששייך לעיקרון שלו, והוא אי אפליה של אנשים על איזשהו רקע. ועל רקע של גזע או על רקע של דת, זה היה אסור. ולכן, למרות שהמשטר הזה, אנחנו יודעים, הוא הגזעני בצורה הכי קיצונית שלו, הוא הסכים שהמשלחות שיגיעו לגרמניה יכללו גם אנשים שאינם קשרים ביניהם, כמו למשל שחורים, או מה שהם קראו אז כושים, או אנשים מצבעים אחרים, ואפילו יהודים. דהיינו, הם הסכימו לזה שאם יש מדינה כמו ארצות הברית או אנגליה או פולין שרוצה לשלוח דווקא יהודים בתוך המשלחת שלה, בבקשה, הם לא התנגדו. הבעיה הגדולה של הגרמנים הייתה כאשר דרשו מהם לשתף גם בנבחרת הגרמנית, ספורטאים יהודיים.
1: עכשיו נזכיר שחוקי נירנברג ב-1935 הפכו בעצם את היהודים לנטולי זכויות, הם גם הורחקו הרי מכל ארגוני הספורט, ושזה כמובן מנוגד למה שאנחנו מדברים עכשיו, והייתה רדיפה אינטנסיבית של יהודים, והיהודים הספורטאים היהודים שהיו בגרמניה, היו אז במצב מאוד קשה.

0: ככה את מתיירת את זה, משום שזה נראה סביר. מה שהמשטר עשה היה לבוא ולומר כך, אנחנו לא רוצים את היהודים בתוך אגודות הספורט הגרמניות, ככה הם קראו לזה, זרקו אותם החוצה. אבל אמרו להם, אם אתם רוצים בהתאגדויות משלכם, להתארגן ולעשות את הספורט, עד רבה, היו שתי התאגדויות, אחת שאנחנו מכירים אותה, זה המכבי, ואחת שאנחנו פחות מכירים אותה, זה המגן של היהודים שאנחנו קוראים להם המתבוללים, ושם היהודים יכלו להמשיך להתאמן. ותחת הלחץ של הוועד האולימפי, הוועד האולימפי הגרמני, כולל משרד הפנים הגרמני, כולל היטלר, הסכימו שיהודים ספורטאים יתאמנו הלאה במסגרות שלהם, עם האפשרות, עם התנאים, אם הם יצליחו לעמוד במבחן, גם להשתתף באולימפיאדה. והיו לנו אנשים ממכבי בגרמניה, שהתכוננו לתחרויות האלה, היו אפילו במחנות אימון נפרדים ליהודים, שהוכנו על ידי הוועד האולימפי הגרמני, וקיבלו כל הזמן שהם השתתפו. זה היה סוג של פיתיון שאומר לוועד האולימפי הבינלאומי, תראו, גרמניה לא מפלה את היהודים, היא אמנם לא נותנת להם להשתתף באגודות ספורט יחד עם הגרמנים האחרים, אבל היא נותנת להם את האפשרות להתחרות על מקום במשלחת הגרמנית. ומה שקרה כמובן, האמריקאים, הוועד האולימפי האמריקאי היה מוכן לקבל את הרעיון הזה, מכיוון שהגישה שלהם הייתה equal but separate, זה גם מקובל אצלנו, גם אצלנו.
1: באפרו-אמריקאים, כן.
0: כן, אנחנו לא רוצים לתת לקושים להתאמן יחד עם הלבנים היפים, ולכן אנחנו נותנים להם הזדמנות שווה, אבל במקום אחר.
1: אבל הם גם שקלו, הם גם שקלו להחרים את המשחקים, ועשו הרבה שמוזים, כמו שאומרים אצלנו, ליושב ראש הוועד האולימפי האמריקאי, לאיברי ברנדיג', כדי שהוא ישנה את דעתו, כמו שאתה מתאר עכשיו.
0: כן, אברי ברנדיג' לא רצה להחרים, כמובן. הלחץ בא נאמר, דמוקרטים יותר ליברליים בארצות הברית, מקבוצת הלחץ היהודית כמובן, אבל הוועד האולימפי בסופו של דבר לא קיבל את זה. אברי ברנדיג' היה אנטישמי בעצמו, כך שהוא רק חיפש את הדרך לא להיכנע ללחץ הזאת. היה בוועד האולימפי האמריקאי אחד בשם שריל, שהוא היה קצין בצבא, הוא נסע עד ברלין לבקר את היטלר, כדי להסביר לו שמוטב שהוא יסכים עקרונית לשתף גם יהודים במשלחת הגרמנית. הוא אמר לו את זה בקריצת עין. הוא אמר לו משהו כזה, אנחנו יודעים שהיהודים לא טובים בספורט, כן? אז למה לך להתעקש על הדבר הזה, תסכים בעניין הזה באופן עקרוני? כך שהוועד האולימפי האמריקאי בסופו של דבר שיתף פעולה עם הוועד האולימפי ועם המשטר הגרמני, והם הופיעו למשחקים. יותר מזה, הגרמנים היו מוכנים לשתף במשלחת שלהם בסופו של דבר שני אנשים שהם מה שנקרא אצלם חצי יהודים בתוך המשלחת. אחת מהם הייתה סייפת.
1: כן, שאנחנו נדבר, אנחנו נספר את הסיפור של הלנה מאייר בהמשך.
0: הלנה מאייר, כן, ויש אחד רודי בל.
1: שהוא היה באולימפיאדת החורף, אם אני לא טועה.
0: סליחה?
1: הוא היה באולימפיאדת החורף.
0: כן, הוא היה שחקן אייס הוקי של הוקי קרח. אבל בכל אופן הוא השתתף בתור חצי יהודי, מבחינת היהודים הוא בעצם לא יהודי, כי אמא שלו לא יהודיה, אבל מבחינת הגרמנים הם יכלו לבוא ולומר, הנה, עשינו לכם הנחה, היהודים היו. הייתה יהודיה אחת שהיא הייתה יהודיה מלאה במושגים הגזעניים הנאציים, קופץ לגובה בשם גרטל ברגמן, ואיתה הייתה באמת בעיה, כי היא קפצה 1.60 מטר, לגובה, היא הייתה בעצם אלופת גרמניה, היה צריך לשתף אותה, אבל לא רצו הגרמנים, וברגע האחרון הם הודיעו שמסיבות של ההישגים שלה, שאינם מספיק טובים במהלך השנה האחרונה, הם הוציאו אותם.
1: כן, היא השיאנית גרמניה, לא פחות ולא יותר.
2: אבל כן, גם, כשהם הגיעו, גם כשהגיעו למשחקים, אחרי שהחליטו לדוגמה לא לשתף את היהודים המלאים, נקרא לזה ככה, הגרמנים הסתירו בעצם את כל חוקי הגזע שהיו די נפוצים בגרמניה, כדי בעצם לנקות את ברלין ממה שקרה שם באמת, לא?
0: הם לא הסתירו את חוקי הגזע. חוקי הגזע הם חוקי נירנברג מספטמבר 35.
1: אבל הם ניקו מהחלונות את כל הכיתובים.
0: מה שהם הסתירו, או מה שהם ביקשו להוציא, זה שלטים שהעידו על כך שמפלים יהודים. היו שלטים שאמרו, עיירה הזאת, אתה נכנס

0: העיירה, יש את השלט הגדול שמודיע את שם העיירה או העיר, וכתוב, העיר שלנו נקייה מיהודים. מכונת התעמולה הנאצית אמרה, את זה אנחנו נוציא החוצה, למה לנו להכניס את האצבע בעיניים של המבקרים, בעיקר של העיתונאים, שבאים מהארצות הדמוקרטיות, שהן כמובן צבועות בעיניים של הגרמנים.
1: ממה שראיתי בסרטים, ראיתי שהם מורידו את השלטים האלה של כאן לא מוכרים ליהודים, ונאמר לעיתונים להפסיק לפרסם חומר אנטישמי. כאילו הורידו קצת פרופיל בעניין הזה, כדי שכשהאנשים מהעולם יבואו, אז יגידו, נו, הסיפור הוא לא כזה גרוע כמו שעושים מזה.
0: אכן, אכן, דהיינו, בלי לבטל את החוק. הנה, הם העיזו ועשו את החוק הזה פחות משנה לפני האולימפיאדה. כמה חודשים לפני אולימפיאדת החורף. ולמרות שהם עשו את החוק, את חוקי נירנברג, אף אחד, או כמעט אף אחד, לא צפצף. מה שהם היו צריכים לסלק, זה התפאורה. והם דאגו לתפאורה מתאימה, והם הראו פנים מחייכות, כן? וזה כולל גם כן את הפנים המחייכות בספורטאים השחורים. אני מתאר לעצמי שאתם תעסקו בג'סי אוהן.
1: אין ספק.
0: זאת דוגמה טובה.
2: והזכרת בתחילת השיחה שבעצם זו הייתה הצלחה כפולה, כי גם אפילו ספורטאים יהודים שהיו במשחקים האולימפיים האלה בברלין, אמרו שהיה שם סוג של קרנבל. זה היה אירוע בקנה מידה שעוד לא הכרנו מבחינת המשחקים האולימפיים.
0: בוודאי, כי המשטר הנאצי הוא היה כל כולו מיועד לכך ליצור את ההרגשה של חיים טובים. הרבה מאוד אנשים שאחר כך תיארו את חייהם תחת הנאצים עד המלחמה, תיארו אותם בתור חיים שהיו הרבה יותר טובים ממה שהיה לפני שהנאצים עלו לשלטון. זה מה שנקרא משטר כיף. יש להם סרטים טובים, יש להם חופשות קיץ שממומנות על ידי המדינה, יש להם אפשרות לתייר בכל מיני מקומות בעולם שהם לא חשבו קודם, וגם בתחום הזה של הספורט הם הגיעו במצב שבו יכלו להגיד, הנה אנחנו טובים, והשאירו ככה רושם על הטוריסטים כולם, כולל היהודים. יש לנו דוגמה נחמדה, קצת אחרי האולימפיאדה, הגיעה משלחת של מכבי פתח תקווה בכדוריד לגרמניה, שנה אחרי האולימפיאדה. רצו לשלוח אמנם כבר לפני האולימפיאדה, אבל החליטו לבטל את זה. אבל המשלחת הזאת מגיעה לגרמניה, ומה היא מדווחת? היא מדווחת שבגרמניה הרבה יותר טוב מאשר בפולין שהם ביקרו בה קודם, או בארצות אחרות שהם ביקרו בהם קודם. אותה גרמניה, גרמניה הנאצית, שמפלה את היהודים, עשתה את חוקי נירנברג, ושהכינה את הדרך אל מה שאנחנו קוראים הפתרון הסופי, היא הצליחה לסמא את העיניים לא רק של הלא יהודים, אלא אפילו של יהודים רבים.
1: אפרופו, אתה מדבר על לסמא את העיניים, וזה לוקח אותי לסיפור של המשלחת הישראלית, פלסטינית, שלא הייתה בברלין, אבל כן הוזמנה להשתתף במשחקים, הרי מדינת ישראל קמה רק 12 שנים מאוחר יותר, ובעצם הייתה הצעה פומבית למשלחת יהודית, ושל עוד אזרחי מדינה שבעצם לא הייתה קיימת, שבאה כדי לאמת את ההכחשות של הנאצים ולהרגיע את הממשלות של בריטניה וארצות הברית. הם חזרו במרץ אחרי הנהגת היישוב היהודי בארץ ישראל.
0: הם לא עשו את זה במרץ גדול מדי, אבל מכיוון שהיה לארץ ישראל, פלסטינה, מעמד של מנדט של בריטניה הגדולה, והיה לה ועד האולימפי, הוא קם ועד האולימפי, הכירו בוועד האולימפי, כן, זה אני מתאר לעצמי, עמיחי אלפרוביץ' יכול לספר לך סיפורים ארוכים, מכיוון שעל זה הוא כתב את הדוקטורט שלו, והם הוזמנו, בעיקרון הייתה ההזמנה הזאת. ההזמנה הזאת אבל נענתה מצד הוועד הארץ ישראלי, שהוא היה בעצם של המכבי, הוא נענה בשלילה, ואפשר בהחלט להבין למה. כן? מצד אחד אתה בא ואומר, אם אני מסכים לבוא לשם, אני משתף פעולה עם המשטר שרודף יהודים. ודבר שני, אם אני אופיע שם, בגלל שאנחנו רוצים להיות נציגים גאים של העם היהודי, עם ההישגים הספורטיביים שהיו אז לארץ ישראל ולמכבי בארץ ישראל, אי אפשר היה להשאיר איזה רושם על הצופים באולימפיאדה ב-1936, ולכן נסוגו מזה. כמובן, היו גם אנשים שעשו דיון ציבורי בנושא הזה, כן לבוא, לא לבוא, רק לפני שנתיים הופיע מאמר על הנושא הזה בעיתון קתדרה, שבו רואים כיצד בעיתונות הארץ ישראלית אנשים דנים בשאלה הזאת, אבל כן. בסופו של דבר
1: גם לא אותו נשאו, דוקטור ליבלד היה מעורב וניסה פוליטית לשכנע דרך

הוועד האולימפי הבינלאומי הכיר גם במדינה שלא קיימת, או בוועד הזה של מדינה שלא קיימת. ובעצם זה מסתיים עם פרדריק קיש, ששולח, אני חושבת שהוא היה נשיא הוועד התל אביבי, כך לפחות מה שמצאתי בכתובים, שהוא כותב, אני מצטטת,

0: כי אנחנו מעדיפים להתאמן. הוא לא רצה להגיד, על זה הוא קיבל ביקורת, נניח מיקוטי אלי, שהוא היה הסקן היותר חשוב בתוך המערכת הספורטיבית של ארץ ישראל, אז ביקורת על כך שהוא לא אמר את הדברים כפשוטם. אנחנו בתור יהודים לא נשתף פעולה עם גרמניה הנאצית. התכתובת היא יחסית ארוכה ומורכבת, כי הטענה הנגדית הייתה, אם אתם אומרים אנחנו לא נבוא, אתם סותמים על עצמכם את היכולת להופיע בתוך מצג הראווה הזה, בתור נציגים גאים של היהודים, כן. אולי תגרמו נחת ליהודי גרמניה. ואפשר להגיד עוד, אם יהודי גרמניה נלחמים על מקומם בנבחרת הגרמנית, למה שלא תבואו נבחרת ארץ ישראלית ותופיע באולימפיאדה? אם יש שחקנים שהם יהודים בנבחרת האולימפית ההולנדית, בנבחרת האולימפית ההונגרית, מצוינים, או בנבחרת הפולנית, למה לא יבואו גם מארץ ישראל? היו שם נטיות לכאן ולכאן, אני חושב, בדיעבד, כמובן שהיה טוב מאוד שלא הסכימו לבוא, גם מכיוון
1: שזה עזר ליהודים בגרמניה יותר מדי, אבל אתה יודע.
0: היהודים של גרמניה בלאו הכי...
1: האולימפיאדה הזאת לא העירה אף אחד, העירה בעין, אני מתכוונת.
0: היהודים של גרמניה נמצאו מצב כל כך קשה, שלא רק שזרקו את הנציגה האמיתית האותנטית של היהדות הזאת, מהנבחרת הגרמנית, אסור היה לדווח בעיתונים היהודיים שהופיעו בגרמניה על האולימפיאדה.
1: כן.
0: רצו פשוט לנתק את כל הנושא היהודי מהנושא של האולימפיאדה. זה שוב פעם אחד הצדדים של התעמולה הנאצית של אותה תקופה.
1: פרופסור משה צימרמן, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
0: התענוג כולו שלי.
1: אז אנחנו נמשיך מכאן, משום שגרמניה גם הייתה התחלה של המשחקים האולימפיים, כמו שאנחנו מכירים אותם היום, בעוד כמה מובנים. הגרמנים כמובן עשו השקעה מטורפת במשחקים האלה, והם היו גם מאוד יצירתיים. משהו סמלי, הסמל של החמשת הבאות של המשחקים האלה בברלין היה מוחזק על ידי הנשר הנאצי, שזה כמה זה ממש בצורה מאוד מובהקת, הנה האחיזה של הנאצים בוועד האולימפי הבינלאומי, אבל הם הטביעו את חותמם בכמה וכמה דברים משמעותיים. החל ממרוץ הלפיד, הדבר הזה שנקרא הלפיד האולימפי, האש האולימפית,
2: למעשה, מהאתונה
1: הטקס הזה באתונה, שבו מציטים את האש האולימפית עם עם הבנות האלה, עם השמלות של יוון העתיקה,
2: הם הבינו את כוחה של התמונה.
1: הם רצים את כל הדרך, זאת המצאה גרמנית. אין לזה שום קשר להיסטוריה העתיקה של יוון.
2: הם הבינו את הכוח של התמונה הזו, של האדם שנכנס עם הלפיד, זה הרי
1: זה יותר מזה. הם רצו לסמל גם את העובדה שהם ראו את עצמם כיצירי האלוהות של יוון הקדומה.
2: האלים, אותם
1: אלים. הם האלים, הציוויליזציה הגרמנית הנוכחית, הם ההמשך של האלים היוונים. זה מה שעבר להם בראש, תמונות הירואיות כאלה.
2: זה דוחה לדבר על זה אפילו.
1: אבל זאת האמת, ובסופו של דבר המרוץ הזה אומץ. זאת אומרת, עד עצם היום הזה, הם עשו בדרך תערוכות, הם עשו המון דברים, זאת אומרת, הם הפיקו את זה בצורה מטורפת. בטקס הפתיחה עצמו, כל הדבר הזה שנקרא טקס פתיחה, בממדים האלה, זה לא היה עד אז. זאת אומרת, הגרמנים המציאו את הדבר הזה שנקרא טקס הפתיחה האולימפי. הגדול והעוצמתי.
2: המוזיקה, הפרחת היונים, כל הדברים האלה שאנחנו ככה...
1: הנה, למשל, הפרוטוקול, שבו קודם כל נכנס ראש המדינה, הלאו כמובן במקרה הזה אדולף היטלר, אחר כך נכנסות המשלחות, ואז נכנס הרץ עם הלפיד. הסדר הזה של הדברים, ואז מופרחות היונים כמובן. אגב, סיפור בנקודותיים, בברלין, כשהפריחו את היונים, הפריחו מלא מלא יונים, גם ירו ארטילריה. מה שקרה זה שהיונים מאוד נבהלו וחרבנו בטירוף. מלא ספורטאים סיפרו את זה.
2: מה?
1: על הספורטאים, על הראש לספורטאים.
2: מזל שהיו קובעים באותו.
1: ואז אחר כך כנראה הפסיקו לראות ארטילריה בדברים האלה. זאת אומרת, אלה דברים שהכפר אולימפי לא היה עד גרמניה, שבנתה כפר אולימפי מטורף, עם כל החלומות האפשריים. זאת אומרת, ההשקעה שלהם הייתה עצומה, בוודאי ביחס לתקופה. הם גם הורידו מחירים בחנויות כדי להראות שהכלכלה משגשגת, וצבעו את כל העיר.
2: גם ברמת המדיה, היה תוצאות, עברו בטלטקס פעם ראשונה, זה היום נשמענו אז היה, אבל זה משהו זה כמו האינטרנט של היום, היו מעבירים בטלטקס, היו זפלינים שהעבירו את הקטעי וידאו בין הערים באירופה, כדי שאנשים יוכלו לראות, היה שידור בטלוויזיה.
1: בתוך ברלין הוצבו 25 מכשירי טלוויזיה, ששידרו בשידור חי עבור תושבי העיר את המשחקים,
2: דבר כל מיני תיאטראות
1: שלא היה, כן, זה בשנת 1936, שזה משהו מדהים.
2: לנו לא צריך לספר כמה מחשבה וחוכמה מרושעת הייתה בתוך

0: נקרא לזה, בתוך המשטר הנאצי. יש את כל הסדרות שרואים גם בנשנל ג'וגרפיק, את כל איך התעשייה שלהם התפתחה ומה הם עשו כדי לפתח באמת את מכונת המלחמה המרושעת הזו, אז אתה, אי אפשר להגיד אנחנו מעריכים, כי אנחנו לא נעריך כמובן דבר כזה, אבל ברמת החדשנות וההמצאה, הם היו בטופ.
1: אגב, הוא, האצטדיון האולימפי של ברלין, שהוא אצטדיון מאוד מפורסם, מכיל משהו כמו 110,000 איש, היטלר רצה אצטדיון של 400,000
0: איש. גם אני רוצה אצטדיון של
1: 400,000 איש. אמרו לו, ארכיטקטים, תקשיב, אבל זה לא עומד בתנאים של המסלול. אז הוא אמר להם, אתם יודעים מה, סבבה. הרי זאת האולימפיאדה האחרונה שאנחנו נצטרך להקשיב למישהו, כי מפה זה הרייך השלישי.
0: זה שלנו עד הסוף.
1: זה שלנו, ואנחנו נחליט אחר כך מה יהיה גודל המסלול, ומה יהיה גודל האצטדיון.
0: ומי ירוץ, ואיך ירוץ.
1: אני אזרום על זה הפעם, מה שנקרא. כולל על הניסיונות האלה להציג איזשהו סוג של עלי תאנה ספורטיבי, וזה לוקח אותנו לספורטאים היהודים של אגב, גם התפורה שם הייתה מטורפת. הוא הביא גם כמובן את ריפנשטל, מי שצילמה את הסרט לני ריפנשטל, שחקנית, בימאית, יוצרת, שצילמה את הסרט אולימפיה, שנחשב לאחד מסרטי המופת הדוקומנטריים, שיש בו את הדבר הזה של בין היופי לרוע, שאנחנו מצד אחד צופים בזה כיצירה אומנותית מדהימה, אבל מצד שני הגוף מצטמרר למראה ההדרה, היא הייתה מאוד מאוד מחוברת להיטלר, היא הייתה מאוד מחוברת בכלל למשטר הנאצי, וגם צילמה עבורם גם את הקונגרס של המפלגה הנאצית.
0: הייתה הצלמת הבית שלהם, כל מה שהיה חשוב, והם היו צריכים להדיר את קרנם, וידעו שהמצלמה תעשה את זה, הביאו את לני ריפנשטל.
1: הסרט שלה נחשב לפורץ דרך מבחינת תפיסת העולם של צילום ספורט, כמות המצלמות, הזוויות, ההאדרה של הספורטאים, של עוצמתם, צילמו שם גם אלפי ספורט שלמעשה מעולם לא צולמו. אתה יודע, נכון שאתלטיקה הייתה מרכז העניינים, אבל הראו שם עוד כמה ענפים אחרים. גם זה היה חלק מההאדרה של המשחקים, על לני ריפנשטל ועל העבודה שלה, אפשר לעשות סרט, פודקאסט בפני עצמו.
0: התחלתי לדבר על הספורטאים היהודים.
1: ויש גם את סיפור הספורטאים היהודים.
0: אז פרופסור סימן כבר דיבר על זה, אנחנו רק נזכיר שיש את קופצת הגובה, גרטל ברגמן, שהייתה יהודייה, נקרא לזה, מלאה, והיא בעצם נשלחה מהמשחקים ממש כמה מעין לפני, אחרי שכבר הייתה במחנות אימונים, אבל לא עברה. היה את אריך זלי גם מתאגרף, ואת דניאל פרן, שהיה שחקן טניס מצוין, הם בכלל, ברגע שהוציאו אותם מתוך המחנות, מתוך הקבוצות הגרמניות, הם בעצם איבדו את הסיכוי אפילו לנסות להתקבל. ברגמן הייתה כל כך טובה, שהיו חייבים איכשהו להשאיר אותה, ויגיד, טוב, בסוף אנחנו נזרוק אותה.
1: שגם סחבו אותה, דרך אגב, חזרה לגרמניה, רק בשביל לעשות את כל ההצגה הזאת, כן. והיא מהפחד, מי שהפגיעו במשפחה שלה, היא חזרה לגרמניה. ועוד עלי תאנה, הייתה, דרך אגב, 13 יהודים זכו במדליות באולימפיאדת ברלין, לא רק מגרמניה כמובן. הייתה הלנה מאייר, שהייתה ממוצא יהודי. אז כמו שציינת את ברגמן, הם סילקו שבועיים לפתיחת המשחקים האולימפיים, אבל כדי לרצות את המערב, הם אפשרו למאייר חצי יהודיה להתחרות בסייף. היא לא נחשבת ליהודיה, מאייר.
0: אני אמא שלה הייתה נוצריה.
1: היא נולדה לאבא יהודי ולאמא נוצריה, ובאותה תקופה זה כבר הספיק הרי לנאצים כדי להחרים אותה. היה לה גם הרי ארי, היא הייתה עם עיניים כחולות ושיער בלונדינית, הייתה אלופה אולימפית בסייף המשחקים האולימפיים באמסטרדם 1928, ב-32 מסיימה במקום החמישי, ואז היא נשארת גם בדרום קליפורניה כדי ללמוד שם. ב-33, כשעלו הנאצים, הם החליטו לבטל את החברות שלה במועדון הסייף הגרמני, גם הסירו את הרשימה שלה מרשימת ההישגים, מאחר שאבא שלה היה יהודי. אבל אז, כמו שאמרנו,
0: הוועד האולימפי אמריקה, הוועד האולימפי מתנה, אתם חייבים להכניס את הספורטאים היהודים, אחרת אנחנו לא נבוא ונבטל את המשחקים, ואתה לא יכול להגיד לאלופה האולימפית לא לבוא רק בגלל שהיא יהודייה, זה ממש הייתה יריקה בפרצוף, ולכן הם החליטו לפנות אליה, בבקשה תבואי מקליפורניה כדי בעצם להיות עליה התאנה שלנו, היו ארגונים יהודיים בארצות ואירופה, אמרו לה אל תבואי. את לא יכולה לעשות לנו את זה.
1: היה את הסופר הגרמני-יהודי, את תומאס מן, שנמלט והתגורר בארצות הברית, בעקבות הנאצים כמובן, הוא ביקש ממנה בשידור חי ברדיו לחזור בה בהחלטתה. אל תסעי, אל תייצגי את הגרמני, אבל זה לא עזר. עכשיו, הדעות, אתה יודע, יש כאלה שחושבים שהיא פשוט נסעה כי נסעה, ויש שמספרים שהיא חששה לחיים של המשפחה שלה, שעדיין בעצם הייתה בגרמניה. זה לא שלא נשארה לה שם משפחה. היא מתחרה במשחקים האולימפיים בברלין, כשהיא בת 26, עם בגד שעליו מצויר הסמל של הרייך השלישי, עם צלב הקרס. היא מסיימת במקום השני בסופו של דבר, מפסידה בגמר. בעצם, היא

0: משלימה שלישייה של יהודיות על הפודיום, יחד עם אילונה אלק מהונגריה, שזכתה בזהב, ואלן פרייס מאוסטריה, שהייתה מדליסטית הארד, והיא עומדת שם על הפודיום, וכשיש כמובן ההמנון של הונגריה, לא ההמנון של גרמניה, היא מצביעה במועל יד.
1: הזיג היילה מפורסם.
0: בוודאי. וביקורת רבה נמתחת על מאייר מצד יהדות גרמניה ומהתקשורת העולמית, ושוב תומס מן שקופץ ומדבר, הוא אחד המפורסמים שדיבר. בקבלת הפנים שנעשתה אחר כך למנצחים, נקראה מאייר ללחוץ את היד של היטלר, היא הצטלמה איתו, אפילו מספרים שהיא תלתה את התמונה שלו על הקיר בבית שלה.
1: כי יכול להיות שמבחינתה היא לא החשיבה את עצמה כיהודיה, אלא החשיבה את עצמה כגרמניה, וזה... זה סיפור טרגי של כל כך הרבה גרמנים באותה תקופה, יהודים באותה תקופה, היא אפילו לא יהודייה.
0: היו כל מיני השערות, היו השערות שעשתה את זה כי היא רצתה להציל את בני משפחה שלה, כמו שאמרתי, האבא היהודי שלה כבר נפטר ב-36, אבל האמא שלה ושני האחים שלה עדיין חיו בגרמניה. היא דרך אגב דחתה את הדבר הזה, היא הייתה, היה באיזה תמימות, אני חזק את מה שאתה אומר על החוסר... החוסר יכול שלהם לעכל את מה שבאמת קורה, או איזשהו סוג של הדחקה, כי שנה אחרי המשחקים האולימפיים היא נוסעת לאליפות העולם בפריז, והיא זוכה באליפות הזו, וכשהיא נוסעת ברכבת היא פוגשת איזשהו ידיד שלה מגרמניה, והיא שואלת אותו, תגיד, כתבו עליי בעיתונים בגרמניה על הניצחון שלי באליפות העולם? זאת אומרת, לא כתבו כלום. והיא מבינה שגרמניה מחרימה אותה בעצם. ואז היא מחליטה לוותר על הקריירה שלה כסייפת, והיא חוזרת לארצות הברית ממש רגע לפני שפורצת מלחמת העולם השנייה. היא מאוד מאוד רוצה, דרך אגב, לחזור לגרמניה, אבל היא חוזרת רק אחרי 1952 ומתיישבת במינכן. שתי הסייפות האחרות, אלן פרייס, מדליסטית הארד, היא מהמשלחת האוסטרית, שזכתה ב-32 בזהב במשחקים בלוס אנג'לס, ואחר כך חוזרת וזוכה בארד. היא מתמודדת, מצליחה להינצל במלחמת העולם השנייה, ואלק, שזוכה בזהב בברלין 36.
1: לא רק שהיא בורחת מגורל היהודים, היא ממשיכה ומגיעה ללונדון 48 וזוכה בזהב.
0: כן.
1: לאחר מכן, בגיל 45 בהלסינקי, זוכה במדליית כסף. נחשבת עד היום לאחת מהסייפות הגדולות בכל הזמנים. אילונה אלק.
0: כן, מאז גם פרייס וגם אלק, כמו שאמרת, זכו במדליות. אלקס הלכה לעולמה בשנת 88 כשהיא בת 81, ופרייס ב-2007 כשהיא בת 95. יהי זכרן ברוך, הפודיום היהודי במשחקי ברלין 36.
1: אבל בכל זאת שמסתכלים על המשחקים הללו, נכון, יש המון פוליטיקה מסביב, אבל יש אירוע ספורטיבי אחד בולט.
0: שנחרט לעולמי עד.
1: בוהק בטח ובטח נוכח האווירה הפוליטית. ג'סי אוונס, אצן אמריקאי, מסיים את המשחקים הללו עם... 4 מדליות זהב, משהו שלא נעשה, ונעשה גם מעט מאוד פעמים אחריו, 100-200 רוחק.
0: ג'יימס קליבלנד אוונס.
1: 100-200 רוחק ושליחים, וזה הזמן לצרף אלינו את מולי אפשטיין, הפרשן הקבוע שלנו. היי מולי.
2: היי היי.
1: לפני שניגע בכל מה ש...
0: בסיפור של ג'סי
1: אוונס. משהו סימל. ברמה האתלטית, כמה גדול אוונס היה?
2: אוונס היה ענק, אתה יודע, אנחנו... אני אתן לך דוגמה אחת מתוך כל שלל באמת ההישגים שלו, ותכף אנחנו קצת נספר על זה, אבל תראה, אם אני מסתכל על התנאים שהיו אז, שנות ה-30, ואנחנו נדבר על האקלים שג'סי אוונס חי פה בארצות הברית, בתקופת הגזענות, תנאי האימון, העוני... אורח החיים, התנאים שהיו באצטדיון בברלין, שזה אותו אצטדיון, דרך אגב, שיוסיין בולט אחר כך שבר את השיאים ב-100 ו-200 מטר, זה אותו אצטדיון בדיוק, רק כשמסתכלים על ההבדלים מימי הרקורטן והבגדים וכדומה, אז אנחנו זוכרים מסלול תחוח, נעליים יחסית כבדות, בגדים מאוד מאוד רחוקים ממה שאנחנו מכירים היום, וג'סי אוונס באותן תקופות, באותה תקופה, לפני 85 שנה, אני לוקח אותך עכשיו לשנה לפני המשחקים האולימפיים, האיש הראשון שעובר מרחק של 8 מטרים בקפיצה לרוחק. זאת אומרת, 8 מטרים ו-13 סנטימטרים, צי עולם שהחזיק עד 1960, ושמסתכלים במרחק הזמן, בעצם זה התוצאה היחידה בכל מקצועות האתלטיקה, שהשרידות שלה אחרי 85 שנה, יש לה ערך היום, משום שכזו תוצאה מכניסה היום כל קופץ רוחק לגמר אולימפי, לגמר אליפות עולם, וזה מה שג'ו

0: ג'סי אוינס עשה ב-1935. אין לזה אח ורע בשום מקצוע באתלטיקה. אז זו רק דוגמה אחת. אפשר כמובן לדבר על, אתה יודע, דיברתם על הארבע מדליות זהב, שרק אחרי זה ב-1984 קארי לואיס שחזר את זה בלוס אנג'לס עם ה-100, 200 והרוחק וארבע כפול 100. אבל עוד פעם, אנחנו מדברים על ברלין 36, וג'סי אוינס, הקריירה שלו, כל הסיפור האתלטי העצום הזה, מתמצא במשהו כמו שנתיים, 1935 ו-1936. הוא הגיע כתלמיד קולג' ומהמכללות, ושם בעצם הוא התגלה כבר בהי סקול, שהמאמן שלקח אותו שם זה צ'רלס ריילי, שבאותה תקופה הוא היה שוליה של סנדלר, והמאמן הסכים לאמן אותו בבוקר, לפני הלימודים, כי בערב הוא היה הולך לעבוד כשוליית סנדלר, לעזור למשפחה הענייה. אז הוא התחיל
1: לבלוט... משפחה שהשורשים שלה חזקים בעבדות האמריקאית.
0: נכון, בעצם הסבא שלו היה עבד, והאבא שלו היה אריס. ובשנות ה-30 אנחנו יודעים שהגזענות בארצות הברית הייתה עדיין מאוד מאוד חזקה.
1: כן, כמו שאנחנו שמים לב, היא לא הסתיימה עד עצם היום הזה.
0: בדיוק, בדיוק, לצערנו. אבל אז, גם כשהוא היה אתלט כל כך בולט, ותכף אני אספר לכם על המבצע העצום הזה שהוא עשה ב-1935, למרות כל זה, ולמרות שהיה כוכב של האוניברסיטה, כשנסו לתחרויות של המכללות, השחורים היו נוסעים באוטובוס נפרד, הם היו ישנים בבית מלון נפרד, הם לא הורשו לאכול יחד עם האחרים, זאת אומרת, הייתה שם גזענות עצומה, שבפרדוקס, למרות שגרמניה הנאצית, הייתה אולימפיאדה כל כך גזענית, ותורת הגזע וכדומה והיטלר, ג'סי אוינס הרגיש הרבה יותר נוח בגרמניה הנאצית, הרבה יותר נעים, מאשר כשהוא חזר אחר כך לארצות
2: הברית. הקהל מאוד אהב אותו.
0: נכון, הקהל אהב אותו, והוא הרגיש שם, הוא יכל לאכול יחד עם אתלטים לבנים, הוא נסע להסעה לתחרויות עם אתלטים לבנים, זה לא משהו שהיה לו בבית, ולכן זה משהו מאוד פרדוקסלי, שג'סי אוינס מספר על זה בביוגרפיה שלו, אבל בואו נחזור רגע באמת למבצע העצום הזה שעושה ב-1935, כבר היה בתחרות בקולג'ים, הייתה תחרות מה שנקרא של הביג טן, המכללות הטובות באותו אזור, זה היה במישיגן, באצטדיון שנקרא אן ארבור, ובתוך 45 דקות ג'סי אוינס קובע 4 סי עולם. ב-45 דקות. זה היה בריצה של 100 יארד, והיה בריצת 200 מטר. ריצת 200 מטר משוכות, ומה שציינתי קודם, הקפיצה לרוחק, האדם הראשון שעובר 8 מטרים, 8 מטרים ו-13, וזה בתוך, הכל זה בתוך 45 דקות. ואחרי זה, דיברנו על הקריירה הקצרה, בעצם הכל נגמר אחרי ברלין, 36, כי אחר כך כבר לא היו תחרויות כמו שקורה היום, כן. אין הרי, לא הייתה, לא היו...
1: בוא נלך לאצטדיון האולימפי של ברלין, 3 באוגוסט 1936, הוא רץ את המאה מטר, מנצח שם בתוצאה של 10.3 שניות, משווה את השיא העולמי, מדליית זהב ראשונה.
0: נכון, הריצה של המאה מטר, אנחנו ציינת, נכון, 3 באוגוסט, כי אחרי זה מתחבר לזה סיפור, לא יודע אם נגיע לזה, עם עניין של היטלר, לחיצת היד, לא לחיצת
1: נגיע,
0: היד.
1: נגיע.
0: יפה. אז אכן 3 באוגוסט, הוא משווה את שיא העולם, בעצם 10-3, הוא החזיק בשיא העולם, ואחר כך בריצת הגמר שוב קובע את זה, אבל זה לא נחשב, כי זה היה ריצה עם רוח מעל המותר. בכל מקרה, מדליית זהב, היה שם גם אתלט גרמני, נאצי, בתוך ההרכב של הגמר הזה, אתלט הולנדי סיים במקום השלישי, והשני היה רלף מטקלף, בן ארצו השחור של ג'סי אוינס, ואני מזכיר אותו במיוחד, כי אם ברשותך...
1: כן, אנחנו עוד נגיע לשליחים.
0: בדיוק, אז השאלה אם אנחנו עושים את זה עכשיו?
1: לא, אנחנו נגיע לפי הסדר, אוקיי, קודם הוא רץ 100. אז בוא נחווה המטר. את זה, כאילו זה באמת.
0: עכשיו תראי, המאה מטר, אז... כמובן הייתה מדידה ידני, דיברנו על המסלול, מסלול הסינדר, זה סוג של פחם כזה, שברגע שקצת ירד גשם, אז הוא היה ממש תחוח, והיו משאירים בו עקבות, ולא היו עדני זינוק בכלל, היו חופרים את גומות הזינוק, וכל אחד היה לו כף חפירה, לא היה דירוק של שבילים, ג'סי אוינס ניצח במאה מטר משביל מספר 2, אנחנו יודעים היום תמיד הצנים הטובים ביותר, הם בשבילים 3-6 בדרך כלל, והוא בשביל מספר 2 בסגנון הקליל הזה שלו, כאילו כביכול בלי מאמץ, אנחנו, הוא פשוט הקדים את זמנו, כי הסגנון הבאמת קליל הזה, ראינו אותו רק אחר כך.
1: שבא לו באופן טבעי כנראה.
0: מאוד מאוד טבעי, מאוד ממש טבעי, סוג של, את יודעת, אפילו שם היו כאלה במפלגה הנפלגה,

0: נאצית שקראו שצריך להוציא את השחורים בכלל, גם המשחקים האולימפיים, ודיברו על ג'סי אוינס אחר כך, ואמרו זה לא פייר, כי כל האתלטים הם בני אדם, ופה מגיעים ומתחרים עם צבי, עם איזה אייל.
1: כן.
0: משהו רק כדי כך.
1: הרבה תיאוריות היו להם באמת.
0: כן, והסגנון, ג'סי אוינס שהוא רץ, הוא לא, מי שזוכר וראה את הסרטונים, מי שממליץ ללכת ליוטיוב, יש הרבה תיעוד על התקופה הזאת כמובן, והוא לא זרק חזה, הוא היה רץ כל כך זקוף, כזה ממש זקוף לחלוטין, אפילו קצת מזכיר אולי את מייקל ג'ונסון.
1: יותר נכון, מייקל ג'ונסון מזכיר אותו.
0: בדיוק.
1: בוא נלך קדימה, עוברים יומיים, ריצת ה-200 הוא מנצח בקלות, אין לו שום תחרות בכלל. 20.7 שניות, סי אולימפי חדש, בענק.
0: נכון. נכון, סי אולימפי, גם כן זה הסי האישי של ג'סי, זה התוצאה הטובה ביותר שהוא קבע בקריירה, דיברנו קודם לכן על המאה שזה היה 10.3, הסי האישי שלו הוא 10.2, באמת 20.7, ושוב, שלוקחים את ה... גם כשאני מסתכל עכשיו ברמה האתלטית, דיברת שהוא ניצח בקלות, היה פער די גדול, הוא הכפיל בעצם את התוצאה של המאה, אם אנחנו לוקחים 10.3 ועוד 10.3, זה בערך 26, קיבלנו את ה-27, זה מראה גם כמובן על יכולת של שימור מהירות, על יכולת אימון, משהו שהוא בהחלט לא טריוויאלי באותם ימים ראשוניים של אתלטיקה.
2: אבל בקפיצה לרוחק אבל היה לו קצת יותר קשה.
1: ואז מגיע בעצם תחרות הקפיצה לרוחק, זאת התחרות השלישית.
0: נכון, התחרות של הקפיצה לרוחק התקיימה בעצם באותו יום, המוקדמות והגמר, אותה תחרות, וכמו שאנחנו מכירים, במוקדמות יש שלושה ניסיונות. שני ניסיונות הראשונים הוא פסל, והמשמעות היא, כפי שאנחנו מכירים ויודעים, זה שאם הוא פוסל בניסיון השלישי, הוא לא עולה לגמר, והלך הסיפור. ואז אותו סיפור מפורסם עם חברו לימים...
1: לוץ לונג.
0: קופץ הארי.
1: שהיה אחד המועמדים הבולטים של גרמניה לזכות במדליה.
0: נכון, הוא היה מועמד בהחלט, והקהל שראה את ג'סי אוינס, וגם היטלר שישב ביציע, שג'סי אוינס פוסל ועומד לעוף מהתחרות, כבר התחיל לפנטז על מדליית זהב לגרמנים, כי עד אז המאזן שלהם היה מאוד מאוד דל, האמריקאים שם גרפו 6 מדליות זהב בסופו של דבר, ואטלטים שחורים, אז בכלל היטלר יצא מדעתו, וברור, אז פתאום הלוץ לונג הזה ניגש ואומר לו, תקשיב, אתה פוסל בקצת, מה שתעשה, אני מציע לך כך, כף רגל אחת אחורה מאזור מהיציאה שלך להרצה. ואכן, ג'סי אוינס לוקח...
1: כי הוא אומר, המקסימום תפספס את הקרש, אבל לפחות לא תפסול, כן. ואתה הרי עם מה שיש לך, אתה גם ככה תעלה לגמר, אז אל תפסול העיקר.
0: נכון, והוא באמת נכנס לגמר, ואחר כך בגמר הוא מייצר מיד לאחר מכן קפיצה נוספת של 8 מטרים ו6 סנטימטרים, גם כן, כמובן, סי אולימפי, כי עד אז רק האיש היחיד בעולם שעבר 8 מטרים, כמו שאמרנו, זה הוא. לוץ לונג מסיים במקום השני, ואז בהמנון יש את התמונה המפורסמת הזאת של ג'סי אוינס עומד, כולם עם הפנים לדגלים, ולוץ לונג במו על יד מצדיע, ולאחר מכן, שזה מדהים, ראיתי את זה היום, הם יורדים מהדוכן שלובי זרוע, ממש כאילו איזה... זוג שמטייל לו על הטיילת למשקיעה.
1: הוא מוענקת ללוץ אחר כך בשל ההגינות הספורטיבית שלו, המדליה של פייר דה קוברטן, וזה בסך הכל מדליה שלא הוענקה להרבה, למעט מאוד ספורטאים, 9 בלבד, כי נדרש הרבה אומץ, צריך להודות, לעשות מעשה כמו שהוא עשה, לעיני היטלר, לעיני כל העם הארי שעומד שם, והוא גם מאוד גאה בזה, הוא אומר... הוא אמר, גם אם תתיחו את כל המדליות והגביעים שזכיתי בהם, אוינס אומר את זה, לא תגיעו לידידות בת 24 הקרת בין לוץ לונג לביני, ולוץ לונג נשלח לחזית ב-1943, והוא כותב מכתבים לג'סי אוינס, והוא כותב לו, כנראה המכתב האחרון, חברי היקר ג'סי, אני חושש למות עבור הדבר הלא נכון, ואני מקווה שאשתי והבן שלי ישרדו. אני מבקש אותך בתור חברי היחיד מחוץ לגרמניה, תבקר אותם, כי בן שלו היה נורא קטן אז. תבקר אותם ותספר להם למה נאלצתי לפעול כפי שפעלתי וכמה מאושרים היינו בימים שעברנו ביחד. ואכן זה קורה, זאת אומרת, ג'סי אוינס באמת הולך ופוגש את הבן של לוץ לונג, ומעביר לו את המסר הזה, והם היו חברים מאוד, אתה יודע, זה באמת מין חברות כזאת כמעט בלתי אפשרית, שאי אפשר לדמיין אותה, והייתי נותנת לו הרבה יותר מהמדליה של פייר דה קוברטן ללוץ לונג על המעשה הזה שלו.
2: מולי, עוד לפני שנלך לריצת השליחים,

0: אנחנו צריכים להגיע לסיפור בעצם למה בכלל ג'סי אורנס רץ שם. כי על הנייר היו שני אצנים אחרים, מרטי גליקמן וסם סטולר, שני אצנים יהודים אמריקאים, שהגיעו למשחקים וכל מטרתם הייתה לרוץ בתוך רביעיית השליחים. יום לפני התחרות...
1: שני היהודים היחידים במשלחת, בנבחרת האתלטיקה נכון. של ארה״ב.
0: וחייבים, זה היה כאילו... שכל מי שמגיע צריך להתחרות, לא מגיעים אנשים כדי שלא להתחרות. זה היה יום אחרון או יום לפני האחרון של המשחקים. מגיעים לחדר ואומרים להם, חברים, מרטי וסם, יקרים, ג'סי אורנס ורלף מטקלף מחליפים אתכם, הם הרצים המהירים ביותר שלנו. המאמנים אומרים, אנחנו יודעים שהגרמנים מכינים הפתעה, משלח רביעה מצוינת, אנחנו צריכים את הכי מהירים. גליקמן, שלימים נהיה אחד משדרי הספורט המפורסמים ביותר בארצות הברית, הוא חשב שהמאמן ויושב ראש הוועד האולימפי בכלל היו מונעים מאנטישמיות ולא רצו להביך את הפירר, את היטלר, עם שני רצים יהודים אמריקאים על הפודיום. סטולר לא האמין לזה ברמה האנטישמית, אבל הוא תיאר את היום הזה כמשפיל ביותר בחייו, וגליקמן מתאר את הרגע שבו ג'סי אורנס מבין בכלל מה הולך לקרות. בוא נשמע את זה.
2: Sam was completely stunned. He didn't say a word in the meeting. I'm a brash 18-year-old kid, and I said, Coach, you can't hide world-class sprinters. At which point, Jesse spoke up and said, Coach, I've won my three gold medals, the 100, the 200, and the long jump. I'm tired. I've had it. Let Marty and Sam run. They deserve it, said Jesse. And Cromwell pointed his finger at him and said, You'll do as you're told. And in those days, black athletes did as they were told. And Jesse was quiet after that. Watching the final.
0: אז ג'סי אורנס אומר בעצם, תקשיב, מאמן, אני זכיתי כבר שלוש מדלות זהב, אני תן להם לרוץ, הם הגיעו עד לפה, תן להם לרוץ. והוא אומר, אמרו לו, אתה כמובן...
1: כך גם היה מקובל, זאת אומרת, הם לא באו להיות מחליפים.
0: הם באו לרוץ. אמר לו, המאמן אמר לו, אתה אפרו-אמריקאי, שב בצד. זה מה שאומרים לך, אתה רץ. זה אחרי שבעצם מרטי גליקמן אמר למאמן, אתה לא יכול להחביא כישרון כמונו, ולמעשה...
1: לא, הוא התכוון, אני חושבת, לגרמנים, שאומר, הגרמנים לא יכולים להחביא איזה רצים שאנחנו לא מכירים. מה הסיפור הזה שאתה מספר לנו עכשיו? אתה הרי עושה פה תרגיל.
0: אני חושב שזה דאבל מינינג, אני חושב שהוא התכוון לעצמם, אבל אתה יודע...
1: עכשיו יותר מזה, אתה יודע, נשאלה השאלה אחר כך על ההחלפה הזאת, למה אפרו-אמריקאים שהם נחותים לא פחות מהיהודים בעיני הנאצים, למה לתת להם לרוץ ולא לתת ליהודים? מה זה כבר משנה?
0: לא, ברור.
1: לא, אז ההסבר לזה היה שבעצם, תראה, עבור האמריקאים הם לא רצו להחביא את האפרו-אמריקאים. האפרו-אמריקאים הביאו להם ים של מדליות באתלטיקה. היו רק שני יהודונים, סליחה על הביטוי, במשלחת של האתלטיקה, שגם בסך הכל תפקידם היה לרוץ בריצת השליחים הזאת, אמרו, אוקיי, מהשניים האלה זה לא נורא אם נעשה איזה מחווה להיטלר, ואגב, מספר גליקמן, אחר כך כשהוא הלך בכפר האולימפי שם, והוא ראה את רוברטסון, מי שהיה אחד מאלה שהודיעו להם שהם לא רצים, הוא אמר לו, אני רציתי להתנצל בפניך, כבר היה כשרוברטסון היה קצת יותר מבוגר, הוא אמר לו, אני רוצה להתנצל בפניך, אנחנו גרמנו לכם לעוול נורא, אני מצטער. ופשוט גליקמן לא סלח.
0: כי למעשה נגמרה לו הקריירה, כי ב-40 לא היו משחקים, וב-44 לא היו משחקים, וב-48 הוא כבר לא התחרה יותר, הוא כבר הפך להיות שדר ספורט.
1: עכשיו הוא עוד ניסה, בחוכמתו הוא הלך למאמן קרומוול, והוא אמר לו, האמריקאים מאוד יחסו על זה, שאתה לא נתן ליהודים היחידים בנבחרת האתלטיקה לרוץ, אז הוא אמר לו, כשאנחנו נגיע לארה״ב נתמודד עם זה כבר. כלומר, עד כדי כך הייתה בהם הנחישות לעשות את זה, מבחינתו של, כמובן של גליקמן, הכל היה שקר, זה היה פשוט אקט של להעיף את היהודים, נקודה, של אייברי ברנדיג', היושב ראש הוועד האולימפי, אמרנו כבר, האמריקאי שהיה גזען, שקיבל את המסר מג'וזף גייבלס, שר התעמולה, שהוא לא יהיה מרוצה מיהודים רצים, והוא אומר, גליקמן, הוא אומר, יש לי כל כך הרבה נכדים, יש לי 10 נכדים וילדים, והייתה להם הזכות לראות את המדליית הזהב שהייתי זוכה בה, כי גם אם אנחנו היינו רצים, אנחנו היינו רצים, ולא ג'סי אורנס ומטקף, אנחנו עדיין היינו מנצחים, וזה היה הרגע שלך מולי לתאר מה שבעצם קרה שם בריצה הזאת.
3: כן, אני חושב שגם אנחנו לא באמת יודעים, אנחנו שומעים כמובן במרחק של כל כך הרבה שנים אחורה, קטעי ידויות ודברים אולי לפעמים סותרים, אבל מה שמראה לנו, לצערנו הרב,

0: שגם בגזענות כמובן שיש דירוג, והעדיפו כנראה את השחורים על פני היהודים שהיו הנמוכים ביותר באותו סולם אכזרי ונוראי של אותם ימים. אבל כן, בסופו של דבר, ג'סי אוינס, שהוא אמר שהוא היה עייף, ואני בהחלט יכול להבין אותו, משום שתוכנית האתלטיקה במשחקים אוליפיים הייתה קצרה יותר, הוא התחרה המון המון תחרויות, הוא רץ 4 פעמים 100 מטר ו4 פעמים 200 מטר, ותחרות מוקדמות של הרוחק, ותחרות אחרי זה הגמר, ואז הוא הגיע לשליחים, ושוב, זה
1: והדבר המעניין זה שגם לא נתנו לו ולמת כפליות, הם היו הרצים הראשון והשני, הם לא היו השלישי והרביעי,
0: נכון.
1: כמו שהיית חושב שזה יהיה, שהמהירים יהיו אחרונים, נתנו דווקא, כאילו כולם דיברו על זה שהאמריקאים רצו לתת לגרמנים את תמונת האיש הלבן חוצה את קו הסיום.
0: כן, אני חושב שג'סי אוינס נדמה לי שהוא היה שני, הרץ השני באותה רביעה, אבל זה נכון, וכן, זה...
1: והם ניצחו ביתרון גדול.
0: נכון, האמריקאים ניצחו, ושוב, כמו שאמרנו, הריצה הזאת השלימה לו בעצם את המבצע הזה של 4 מדליות זהב, שבוודאי שהיה נדיר באותם ימים, עד להגעתו של קארי לואיס, ובעצם אף אטלט בהיסטוריה, פרט לשני האטלטים האלה, לא הצליח לעשות את המבצע הזה.
1: ואי אפשר כמובן להיפרד מג'סי אוינס בלי המיתוס המפורסם, המתייחס לנטישה הגזענית לכאורה של היטלר כלפי אוינס, אחרי שהוא זכה במדליית הזהב הראשונה שלו במאה מטר. מה שנאמר זה שהקנצלר נמנע בכוונה להכיר בהישגים של אוינס, למרות לחיצת יד עם שאר המתחרים, בגלל שהוא אפרו-אמריקאי, וזה מאיים על הגזע העליון כמובן, אבל המיתוס הזה הופרך לא מעט פעמים, ויש עיתונאי בדיילי מייל משנת 36 שכותב, שכתב ספורט גרמני, טען שהיטלר עזב את האצטדיון אחרי המרוץ הזה, אבל זה לא היה בגלל לחיצת היד עם אוינס, ויש טוענים שאפילו הייתה לאוינס תמונה עם הפירר שהייתה לו בארנק.
2: בסוף אמרו להיטלר, אתה לא יכול ללחוץ ידיים לאף אחד, כי אתה לא יכול ללחוץ
1: ידיים. ידיים רק לגרמנים.
2: ואמרו לו, עבד אולימפי, אתה לא יכול לעשות את זה אחרי היום הראשון, ואז הגיע היום השני, אז בעצם בגלל זה הוא כבר לא, לכאורה, זאת הסיבה שלא לחץ את היד.
0: מה שהיה, היטלר לחץ את הידיים של כל המנצחים עד 1 באוגוסט. עכשיו, ב-2 באוגוסט, ג'סי אוינס התחיל להתחרות בבוקר. זה היה במוקדמות של 100 מטר, דיברנו קודם שב-3 באוגוסט היה החצי גמר והגמר. אבל באותו יום, מי שניצח בקפיצה לגובה היה קורנליס ג'ונסון, גם כן אפרו-אמריקאי, ניצח 2 מטרים ו3 סנטימטרים, ואז היטלר לא לחץ את ידו, זו הייתה הפעם הראשונה בעצם, זה לא ג'סי אוינס, אלא כבר יום קודם, שהיטלר עזב את האצטדיון, דיברו על זה שיש לו, אחרי זה אפילו ג'סי אוינס הצדיק את היטלר, ואמר שהיה לו לוחות זמנים מסוימים, שהוא היה באצטדיון, לא היה כולם, אבל אומרים שהוועד האולימפי אמר לו, שמה, או שאתה מחליט שאתה לוחץ לכל המנצחים את הידיים, או שאתה מפסיק את המנהג הזה. דרך אגב, כמובן שהיום אסור לעשות כאלה דברים, לערב ששליטים עוברים דרכם ולוחצים את היד, וזה כנראה הסיפור. אבל נכון, הוא באמת אמר שהייתה לו תמונה, התמונה הזאת לא פורסמה באופן פומבי, זו תמונה שג'סי אוינס החזיק, שהיטלר כן לחץ את היד באיזשהו חדר, ודרך אגב, ג'סי אוינס מאוד התגאה, ודיברנו קודם אחרי שהוא בגרמניה הרגיש הרבה יותר נוח מאשר בארצות הברית הגזענית, והוא אומר את זה אחר כך, הוא אומר, היטלר לא העליב אותי, מי שהעליב אותי היה הנשיא שלי, הוא אפילו לא שלח לי מברק על ההישגים שלו, וכשהוא חזר לארצות הברית ועשו לו איזושהי קבלת פנים בניו יורק, במלון וולדורף אסטוריה, הכניסו את ג'סי אוינס מכניסה אחורית, זה היה פשוט כאילו טקס אחרי המבצע האדיר של המשחקים האולימפיים, הכניסו אותו מכניסה אחורית והוא עלה במעלית מסע.
1: כן, הוא חזר לארצות הברית והמציאות הפכה על פניו במלוא עוזה. בעצם הוא לא קיבל את הכבוד המגיע לו, אלא הרבה הרבה שנים אחרי.
0: נכון, רוזוולט זה אותו נשיא שהיה באותה תקופה, שלא הזמין אותו, אחרי זה גם הוא תמך במועמד הרפובליקני. ג'סי אוינס באופן גלוי, ממש בתקופה שלאחר מכן, והפיצוי הגיע באמת הרבה מאוד שנים אחר כך, שכמובן ארצות הברית קצת השתנתה ביחס של לעומת היחס המחפיר שלה בשנות ה-30.
1: תראו, מצא את עצמו גם... רץ מול סוסים, מול כל מיני,
0: נכון,
1: עשה כל מיני דברים, זה לא,
0: נכון.
1: הוא רק להתפרנס.
0: נכון, הוא היה צריך להתפרנס, הוא

0: דרך אגב, שהוא זכה במבצע הזה, היו לו כל מיני הבטחות לפרסומים, וכל מיני שחקנים באותה תקופה רצו לעשות איתו כל מיני אודישנים, והבטיחו לו סכומי כסף. האמת שהיחיד שנתן לו חסות באותם משחקים, היה הגרמני אדי דסלר, הבעלים של אדידס, שהגיע לכפר האולימפי ונתן לו זוגות נעליים, ובעצם זה הספונסר שיפ האפרו-אמריקאי הראשון שמקבל איזושהי הכרה. ובארצות הברית שללו לו את העניין של החובבנות, משום שהוא היה צריך להתפרנס, והתחרה, שוב, לא היו תחרויות כמו שהיום, והוא חזר בעצם לכלום. והוא התחרה, כמו שאמרת מירי, בסוסים ובכלבים, וקיבל כסף, ואז אמרו לו, תשמע, אתה מקבל כסף על ביצועי ספורט, אתה בעצם מקצוען, ואנחנו כן. נמצאים בימים שהמקצוענות אסורה, לכן שללו לו את רישיון החובבן, ואז בעצם הוא נפלט לחלוטין מעולם הספורט. וכמו שאמרתי בהתחלה, שהקריירה, כל הסיפור של ג'סי אונס, אנחנו מדברים על 1935 ועל 1936.
1: ב-1976, ג'רלד פורד מעניק לו את מדליית החירות הנשיאותית, ובעצם ב-28 במרס 1990, בעצם אחרי מותו של ג'סי אוונס, הוא מקבל את מדליית הזהב של הקונגרס מידי הנשיא, המשפחה שלו מקבלת מידי הנשיא ג'ורג' בוש האב. אוונס היה מעשן כבד, הוא נהג לעשן חפיסת סיגריות ליום למשך 35 שנה, והוא חלה בסרטן ריאות, והלך לעולמו ב-1980 בגיל 66, והוא נקבר בשיקגו. ואם נעשה כאן איזשהו קלוז'ר בעניין הזה, אז הקלוז'ר הזה מחבר אותנו בעצם לגליקמן. כשג'סי אוונס הלך לעולמו, גליקמן, היהודי, הגיע ללוויה שלו. הוא בעצם, הוא הוקיר תודה כל חייו לג'סי אוונס על המשפט הזה שג'סי אוונס אמר באותו רגע שהודיעו לו לגליקמן שהוא לא רץ בריצת השליחים. הם היו מאוד מאוד קשורים. הוא הגיע לקתדרלה שם שנערך הטקס ההשכבה, והוא אומר, היו שם כל האתלטים האפרו-אמריקאים שהיו בנבחרת האמריקאית, אבל לא היה שם אף אתלט לבן, זה ב-1980, והוא היה האתלט הלבן היחיד, ואז הגיע אליו אחד האתלטים, אמר לו, גליקמן, בוא, תעמוד איתנו, והוא היה בעצם, הוא אומר, מכל האתלטים הלבנים שהיו ב-36, אני הלבן היהודי, אני זה היחיד שטרח להגיע ללוויה של ג'סי אוונס ולחלוק לו כבוד מבין האתלטים של 1936. וגם גליקמן, דרך אגב, הקדיש את חייו לסייע לילדים, לעבוד בבתי ספר תיכונים בניו יורק, בליגת האתלטיקה של המשטרה, והוא כמובן היה אחד השדרים שנטעו את אבני היסוד של של אופי השידור האמריקאי, שעד היום, עד עצם היום הזה, והיה חשוב להזכיר גם את הסיפור שלו במסגרת הזאת של אולימפיאדת ברלין 1936, שכמו שאמרנו, מולי הטביע את חותמה, גם מבחינת הדבר הזה שאנחנו קוראים לו משחקים אולימפיים, החזות של זה, הטקסיות, והחיבור שאנחנו עד היום רואים אותו, החיבור בין משחקים אולימפיים, בין ספורט ובין המוטיבציה של מדינות שמארחות אירועי ספורט, להשתמש באירועים האלה כפלטפורמה לקידום המעמד שלהם, לקידום האג'נדה הפוליטית שלהם, לרומם את מעמדם בעולם באמצעות המשחקים. גרמניה הנאצית עשתה את זה בצורה מושלמת, וגם הספורטאים שציינו אותם כאן הם ספורטאים שאנחנו נזכור לדיראון עולם.
0: נכון, אני אם אפשר לסיים בנימה אישית, כן. אני חושב שהסיפורים האלה של ברלין 36, אני התוודעתי להם כשהייתי משהו כמו ילד בן 10-11, כי היה לי איזשהו ספר, זוכר, זה ספר אדום של מיכאל מרגולין, אם אני זוכר נכון, שנקרא גיבורי ספורט, כל מיני ענפים, ואחד הסיפורים היה של ג'סי אוונס, ואני בתור ילד שכמובן אין כמעט, אין טלוויזיה, לא ראיתי מעודי איזשהו משהו שדומה, רק כל העולם הדמיון, ולימים שככה חשבתי, אם היה איזשהו רגע או איזשהו אירוע היסטורי בספורט, שאני רוצה להיות נוכח פה, אבל נוכח, כביכול כן. נוכח לא נוכח. זאת אומרת, להיות שם, אבל זה בעצם לא אני שם. לא שאני חווה את באמת החיים שהיו אז, זה היה להיות באצטדיון האולימפי בברלין 36, ולחזות בכל האירועים בחלק מהם
1: כן, לצערי הדבר הזה של הכיפוח והגזענות כלפי האפו-אמריקאים, והחיבור של זה גם לעולם הספורט עם קולין קפרניק ועם המחווה שלו, ואנחנו חיים את זה בשיא העוצמה עכשיו עם מה שקורה בארצות הברית, עם המולימות של המשטרה כלפי האפרו-אמריקאים ובכלל,

הגזענות כלפיהם, בעצם אנחנו רואים כל הזמן, אנחנו מדברים על 36 ואנחנו ב-2020, ואנחנו עדיין מדברים באותו נושא לצערנו הרב. מולי אפשטיין, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה לעודד אלפרין, כמובן לפרופסור משה צימרמן. אנחנו נפגש באולימפיאדה הבאה בעוד שבוע. ביי ביי.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 349, פרק בשעות שארז אוהב, זה לא 11 בלילה, אבל 9:30 זו גם שעה טובה, ארז.
5: יאללה,
4: קדימה.
5: גמרנו עם החגים.
4: מספיק. תודה.
5: וזהו, ויאללה.
4: יאללה, קדימה. כדורסל.
5: שלום, שקט, ואז כדורסל. אתה יודע, רק דיבר, באיזה יום היינו אנחנו פה?
4: חמישי?
5: חמישי,
4: הבנתי. מאז זה קרה? זה קרה לפני, קרה.
5: יום רביעי זה בערב, יום רביעי זה היה.
4: אני כבר לא זוכר כבר איזה יום הקלטנו. לא, אבל כן, הקלטנו בחמישי בבוקר.
5: אוקיי.
4: עברו 4 ימים מאז, וקרו הרבה דברים. כי ככה זה...
5: מה קרה? נתת לי פה ספיץ' על הסיפור של המנהלת עם הארגון השחקנים. לא הספקתי להגיע למדרגות. טרח, הודעה של המנהלת. איך אתה... כאילו...
4: יש לי המשך.
5: איפה אתה...
4: יש לי את חלק ב'.
5: אז למה אמרת לי, רצתי כמו מטורף עכשיו?
4: לא, חלק ב' יגיע בהמשך.
5: לא מתחילים בזה?
4: לא, פעם נתחיל בכדורסל. אז אנחנו מקליטים בדיוק אחרי חצי גמר גביע ווינר השני, ונקבע לנו גמר גביע ווינר, דרבי. זה יהיה ב-9 בנובמבר, זה יהיה כבר אחרי פתיחת העונה.
5: בלייק נירשם?
4: אני לא יודע.
5: כי אתמול,
4: כן.
5: בסוף המשחק, הוא אמר שהוא רוצה את מכבי, אז אתה איך...
4: אגב, זה לא... אפשר לרשום את מי שרוצים, כי זה לא, לא רישומים.
5: לא, לא, בחמשת הזרים, אני מתכוון.
4: נכון, אגב, לא. כי מה שיקרה עכשיו זה שמתחילת העונה, הפועל תל אביב, בעיקר הפועל תל אביב, יש לה 8 זרים שמותר לרשום.
5: עובד 7-10 אולי.
4: אבל המשחק הזה... הוא לא באירוע. הם יכולים לבחור מי שהם רוצים. גם כאלה שאולי לא היו בוחרים. אבל לא, אתה יודע, עד 9 בנובמבר יש עוד הרבה זמן. אז כמובן נתחיל בסיכום של הקלאסיקו, שלאור מה שקרה למכבי תל אביב מאז תחילת היורוליג, אפשר היה לטעון שהמשחק הזה יותר חשוב לה. מצד שני, דיברנו על זה גם בפרק האחרון, הפועל ירושלים נתקלת בפעם הראשונה בעצם ביריבה בסדר הגודל הזה, קבוצת יורוליג עם סגל של יורוליג, ועניין אותנו, ואני חושב שגם עניין אותה, לראות איך היא מתמודדת עם קבוצה כמו מכבי תל אביב. שורה תחתונה מכבי תל אביב ונצחת, 88-71, אולי ההפרש טיפה משקר, זה לא היה משחק כזה, זה היה משחק יותר צמוד. אני לא יודע, זאת אומרת, אני אתן פה כותרת גג, אני יודע שאין משמעות מבחינת מכבי תל אביב ולמשחק הזה למה שיהיה נגד מילאנו. ברמת היכולת. כי אם נוציא שנייה רגע את הניצחון מהמשוואה, מחצית ראשונה של מכבי תל אביב היום, אם היא משחקת נגד קבוצת יורוליג, היא במינוס 15, כמו שהייתה, בפער דו ספרתי, בכל אחד משלושת המשחקים שלה עד עכשיו. אז בעניין הזה, ואני חושב שדיברנו על זה הרבה גם בשנים האחרונות, שמשהו בפתיחה של מכבי תל אביב, לוקח לה זמן להיכנס למשחק. וגם בערב, היא הייתה במינוס 10, רבע שני. אבל הפעם איכשהו, גם תודות לזה שירושלים לא הייתה במשחק מספיק טוב, היא צריכה להחזיק במשחק הזה. שתי שלשות של קיטון וואלס, ואז דו קרב של קליות מהקו, ועוד פעם, ואיכשהו, כשהיא הגיעה למחצית ביתרון של נקודה, נכון? יתרון נקודה, הגיעה למחצית, אז היא יכולה להגיד לעצמה, אוקיי, אז שרדנו פה 20 דקות נוראיות. 4 אסיסטים על 8 עיבודי כדור. אלו לא נתונים של מכבי תל אביב. משהו קרה, ואתה יודע, אנחנו נשליך אותו. אובדן הביטחון ההגנתי של מכבי תל אביב, בשני משחקי היורוליג הראשונים, פתאום השליך על פנתינייקוס, שהיה משחק התקפי נורא, ואז המשיך במחצית הראשונה של המשחק הזה, שגם מכבי תל אביב איבדה את הידיים והרגליים שלה. היא בכלל לא הייתה קרובה למה שאנחנו מכירים, מכבי תל אביב, פתאום אחד על אחד, פתאום בידודים, כל אחד לוקח את הכדור, דברים שאנחנו לא רואים עם מכבי תל אביב.

0: ופה אולי ירושלים נפלה, שהיא לא הצליחה לנצל את המחצית הראשונה, הרעה של מכבי תל אביב, כדי לפתוח פה פער שילחיץ את מכבי, או שאתה יודע, שברגע שמכבי תל אביב הצליחה לצאת מהבסה שלה, פתאום זה יתחבר. אז שם אולי הייתה הנקודה שירושלים תסתכל אחורה ותגיד, פה היינו צריכים קצת יותר.
1: אני לא אוהב מאיזה משחק, או אפילו מ-0-3 ביורוליג, להשליך כבר מסקנות חורצות גורל על איך תיראה העונה ובניית הקבוצה והטעויות. כבר כולם יודעים איפה היו הקיצות ואיפה הטעויות והכל. מה שאני כן יודע זה להסביר מה נעשה. מה נעשה היום? בא עוד את קטש ואמר, אני אולי מעביר גם איזשהו מסר. והמסר הוא לתוספות. אתה יודע ש- less is more, זאת אומרת, למי שלא הבין, less is more.
0: כן.
1: כאילו, לפעמים תוספות רק עושות נזק.
0: מה זה תוספות, סליחה?
1: קולסון, טיוס
0: ובייקוט.
1: ובייקוט, כרגע.
0: טייס, אני חושב שזה עניין של פציעה.
1: אני כבר לפני שבועיים רמזתי לך שלפי מה אני מכיר אותו ואיך אני מכיר אותם,
0: זה לא...
1: כן.
0: זה לא.
1: אתה יודע, בוא ניקח את זה כבר יותר עמוק. עבר לידו שחקן שפנאתינייקוס, הוא עשה טובה שיושיט את היד.
0: זה היה מהלך שסימן את ה...
1: אנחנו מכירים את היוס.
0: זה היה לפני כן. פנאתינייקוס הוא לא שיחק.
1: לא פנאתינייקוס, בשיקטש. ואני רוצה להגיד בהמשך. וזיזיץ' דפק לו שלושה פוסט-אפים בתוך הצבע, שאני אומר לך עוד פעם, אם הוא וזיזיץ' משחקים באותה קבוצה, ובאימון, הם שומרים אחד את השני, צריך להביא, הוא מפרק אותו. הוא לא שם, הוא אולי היה מודאג איפה הכלבים באותו, אני לא יודע, אני באמת לא נכנס לזה, אבל עזוב את זה. אני חושב שזה היה המסר. אנחנו חוזרים לריימן בהתחלה, שיבוא ויעיף איזה מרפק לרודי, ללופטון אם עובר לידו, בריסט יבוא מהספסל, ילך לריבאונד התקפה. אני, אתה יודע מה? לא דיברתי עם אף אחד מאנשי מכבי, אני לא בקשר איתם. הם גם לא מצטערים שתמיר בלט נשבע לך. התחושה שלי גם יהיה. אתה יודע, אני עוד פעם, אין לי שום דבר נגד ים מדר, תכף ניגע בסיפור ים מדר, שים יבוא מהספסל. כאילו, כי תמיר מכניס את השטף, מכניס את המסירה החכמה, מכניס את האינטנסיביות. אז זה סתם ככה איזה אנקדוטה לאפרופו תמיר, מבחינת מה שהתרגלנו לראות במכבי, גם כשהיא פתחה עונות לא טוב, וגם כשהיא הפסידה בשנה שעברה את המשחקים הצמודים, אבל היא הייתה שם, היא הייתה באזור ה-90 נקודות, פה הכל עכשיו יותר קשה. ואז הגיעה המחצית השנייה, עד כמה שאני זוכר במחצית השנייה, כבר בריסט עלה, לא ריימן, כבר...
0: בריסט עלה היה הכי טוב ברבע השלישי.
1: אתה יודע, אני כבר... שלוש לשעות ברבע הזה. נראה לי שהמשחק הזה, רק מהדרך הביתה, מהבית לכאן, זה כאילו היה לפני חודש, ואני צריך לראות אותו עוד פעם, כדי לרשום לי את הדברים. נגמר, רצתי לכאן, הרגשתי שאתה צריך איזה משהו שיפתח את הפקק.
0: אוקיי.
1: והפקק היה הרכות, הנאיביות של הפועל ירושלים, התשלום מס שהם שילמו מה זה לשחק, הם לא שיחקו עד היום משחקים
0: בסדר גודל כזה.
1: בסדר גודל הזה, מה, משחק אימון שם, מה, הם לא עשו... ובאו פתאום קיבלו נגד הגנות שעושות התאמות, ועם מישהו ששולח יד בזמן, וקצת עם יותר פיזיות, וקצת יותר קבוצה שצריכה את המשחק, ואז פתאום קלארק דופק שתי שלשות, פתאום איפה,
0: איפה ברבע האחרון
1: עשה בדיוק, דופק את הארבע שלשות שלו, והכל פתאום נראה אחרת. אז זה ככה, ובריסט, שלשות, אופנסיב ריבאונד. אז קהל טיפה שנותן אדרנלין, זה נראה אחרת לסכים קהל.
0: אני אתן שני נתונים שהשתנו בין המחצית הראשונה למחצית השנייה.
1: תשעה אסיסטים?
0: תשעה אסיסטים על עיבוד אחד, לעומת ארבעה אסיסטים מול שמונה. אגב, תשעה אסיסטים זה לא הרבה למכבי תל אביב, זה עדיין מספר...
1: קבוצות ששוטפות מעל ה-20.
0: בסוף סיימה על 13 עיבודי כדור, זה לא משחק, לא נגיד משחק טוב שלה. וראינו את השלשות, אני הולך דווקא לאחוזים משתיים. מכבי תל אביב הייתה 6-18 משתיים במחצית ראשונה, ו-11-13 משתיים במחצית השנייה. וזה אולי גם עניין של הגודל שלה, לעומת מה שיש או אין כרגע להפועל ירושלים מתחת לסל. ריבאונד התקפה, משהו שמכבי תל אביב עושה טוב בשנים האחרונות, בטח אצל קטש, ברבע השלישי זה היה משמעותי. השאיר שם כמה כדורים בחיים. ואז, עוד פעם, שלושה משחקים ביורוליג, הקבוצה לא קולעת, הכדור לא נכנס. ופתאום, אוקיי, אז ג'ימי קלארק, ולונדברג ובריסט, ופתאום זה שמונה שלשות משותפות במחצית השנייה, וזה מרגיש...

0: מרגיש אחרת לגמרי. עכשיו, זה אלה אותם שחקנים משנה שעברה. ואני חושב גם שקיטון וואלאס וים אדר מקבלים המונש. המונש, כי זה נורא קל. מכבי תל אביב תלך לאן שאיפה לונדברג וג'ימי קלארק יקחו אותה. גם ים אדר וגם קיטון וואלאס הם בסופו של דבר גרדים מספר 3 ומספר 4 ברוטציה.
1: נכון.
0: חשובים ככל שיהיו, והם חשובים, הם לא צריכים לקבל רק הם את האש.
1: אבל אתה... אש, כי אתה יודע, בנו פה איזה נרטיב בגלל הטירוף שאופר עיניי והפועל תל אביב הכניסו את, איך אומרים, את הפיירולים של הקבוצות לשיגעון, אז רצו להראות מי משלם יותר, מי מביא יותר, מי לא חוסך יותר, מי משקיע, כל מיני דברים, ולפעמים השקעות לא חכמות. זה לא עזור כלום. אני הייתי בעד, חשבתי שמכבי צריכים להשאיר את איפה לונדברג.
0: כן.
1: אבל אני לא משתולל בכסף. פעם אחת לא בכסף, ופעם שנייה גם לא באורך החוזה. כי הוא וטייס מקבלים סכומי עתק, והם לקראת סוף הקריירה. אז אני... אבל זה לא כסף שלי, אני... כן. אומר רק את, אומר רק את דעתי. תראה, להפועל ירושלים אין כלום בתוך הצבע.
0: בוא נגיד שנייה, פתח היום אוברדוביץ' עם צ'צ'שווילי, שלא שחק נגד רוסטוק, ניסה לתת לו כמה דקות, כי הוא ידע שברגע שהוא לא רושם את מילטיץ', יש לו גבוה אחד שהוא אנדרסייז קייקוק, היה טוב קייקוק, כן? לקח ריבאונדים וקלה, אבל הוא...
1: אבל הוא לא משפיע על המשחק. התחושה לפעמים שג'סטין סמית, הפעולות שלו יותר משאירות חותם, עוד פעם, יכול להיות שזה לא מגובה איך אומרים, במסד הנתונים האנליטיים. פלוס, מינוס, דקות משחק, הרכבים מסוימים, אחוזי ריבאונד, נתת לו את הכדור במקום הנכון, הוא עושה סל, אבל לא הרגשתי את הגודל, את העוצמה.
0: הוא שחקן שחי מהמשחק, זאת אומרת, זה כן דומה קצת לג'סטין סמית, אבל סמית שהגיע לירושלים כבר היה אחרי שנה בחולון, אולי קצת היה יותר, אולי הכיר קצת יותר את הניואנסים של הכדורסל הישראלי. עוד פעם, זה עניין של, זה לא עניין, קייקוק לא אשם בזה, כן? זה מה שיש. עכשיו, מי לדיתו נרשם? צ'צ'שווילי עולה בחמש, צ'צ'שווילי, אני אומר את זה בצער.
1: ייקח לו זמן.
0: ייקח לו זמן.
1: מה זה? איזה שאלה.
0: הוא עוד לא שם. הוא עוד לא שם, זה לזרוק אותו ממש, ועכשיו, לגובה הרעיות, כי מכבי תל אביב משחקת כמעט כל הזמן לשני גבוהים, ואז... כי צ'צ'שווילי לא מספיק טוב, ואי אפשר לשרוף את קייקוק, יש משחק ביום שלישי.
1: אז נמרוד לוי ולופטון
0: בחמש, פתאום, ונמרוד לוי.
1: נמרוד לוי, ואז מכבי תל אביב משחקים על נמרוד לוי, מביאים אותו לפיק אנד רול,
0: אני חושב שמתחילת העונה, די ברור לנו, גם בבנייה שלהם, ידענו שיש שם עניין עם הסייז.
1: האנדרסייז של הארבע, זה לפעמים...
0: אתה אנדרסייז חמש ואנדרסייז ארבע.
1: כן, אבל בארבע זה מפתה, כי הוא שחקן מיוחד. הוא שחקן מיוחד לופטון, אין מה לעשות. הוא שחקן מיוחד, ייקח לו זמן עוד.
0: היום הוא היה over anxious.
1: נכון.
0: הוא רצה.
1: רצה.
0: הוא רצה להוכיח. רצה. זה עלה לו בשישה עיבודי כדור.
1: רצה, תלש כדורים, הלך בכוח על אנשים, נתקל בגדלים שפתאום כל ה... תראה, על מה אתה רוצה שנדבר? על מכבי, על ירושלים?
0: שניהם ביחד.
1: ביחד, אוקיי. תראה, ירושלים ברגע שארפר נפצע, כמה זמן זה הפציעה שלו כבר?
0: שהוא כבר איזה חודש בחוץ. אולי אפילו יותר, זה היה בצחוק
1: אני חושב... כזה. אני חושב שהייתה צריכה לעשות התאמה מקצועית לכדורסל של two guard front.
0: תסביר.
1: של שני גארדים שמשחקים ביחד.
0: לא סמית ובורג, סמית ומילטון.
1: סמית ומילטון, רגע, פעם אחת. עזוב רגע, באירופה זה אפשרי. פה זה למרות שהם עלו עם שני ישראלים בחמישייה. בדיוק. אז רודי בא מהספסל, חכה, רודי ראיתי את שפת הגוף שלו, כאילו עדיין מעכל את האירוע, לוקח לו זמן... למצוא את מקומו, להבין אולי בחוקי הג'ונגל, איך לוקחים את הכדור, החזקים חיים, מתי מוסרים לי, מתי לא מוסרים לי, אבל עזוב את זה רגע, עוד לא הלכתי לשם. הוא מנסה להקפיד, לשחק, סמית ומילטון אחד על השני, כי אובר לא באירוע.
0: לא שחק גם בכלל אובר.
1: יפה. דיברנו על הנסיגה במעמדו, זה... כבר במשחקים הלכאורה יותר קלים. לא יודע אם זה שאלה של גודל, אגרסיביות, הגנה, איתן בורג, לא נכנס לזה. אנחנו...
0: ההיררכיה כרגע אומרת שבורג הוא הישראלי, הגארד הישראלי הראשון, ואובר כרגע חי מהשאריות.
1: ואנחנו דיברנו בשבוע שעבר והזכרנו שמה שטוב לרוסטוק לא מתאים לרמה הבאה. ודיברת איתי על חיתוכים ללא כדור, ועל תנועה ללא שטף. כדור, ועל שטף, ועל זה, ופתאום ראית, אתה נתקל... וקשה לך ביצירתיות, קשה

0: לך מאוד. בגלל זה אני חושב שסמיץ' הוא לא פוינט גארד בשבילי, הוא קומבו גארד, אולטימטיבי, טוב, משלים, עשה עבודה מצוינת בקבוצות שהוא היה, עד עכשיו גם עשה עבודה טובה. אז נכון, תבוא ותגיד לי, הבאנו את לורנזו, האם לורנזו היה נרשם היום? אתה רואה אותו נרשם היום?
1: אני אמרתי לך כבר שאני לא חושב שצריך לרשם אותו.
0: אתה מבין, אז זה הסיפור.
1: עוד פעם, אתה רושם אותו, אתה רושם אותו לחשבון השושי
0: הקמילטון. ואז הם משועבדים קצת לפיק אנד רולים. איי פיק אנד רול, בק סקרין, כל מיני אופציות כאלה, מה שכולם משחקים. מה שכולם, ואני לא בטוח שזה מתאים. אני לא בטוח שמתאים, אני חושב שזה צריך להיות מסירה וחיתוך ופוסט-אפ של גרדים וכל מיני דברים מעניינים, אבל והוא צריך לעשות את ההתאמה כדי לנקות טיפה את המשחק. יש לו השבוע צדוויטה, קצת בוא נחוש.
1: קצת מדרגה מרוסטוק, זה בטוח.
0: כן, בדיוק. בוא נחוש טיפה, כי גם, ופה אני חוזר למכבי תל אביב, מכבי תל אביב יכולה לבוא בטענות אל עצמה על ההכנה. אז עודד אמר, אולי התבלבלנו במשחק נגד הפועל תל אביב, אני מקווה רק שביום חמישי לא יגידו שיתבלבלו מהמשחק עם הפועל ירושלים, ששחרר לחץ לכמה ימים, כי מילאנו באה במצב, חייבת את המשחק. היא פיקששה כבר שני משחקי חוץ, בפרטיזן ובויטוריה. חייבת את המשחק. גודוריץ' יכול שיחסיר את המשחק עוד פעם.
1: למה?
0: ברית. אה, לא?
1: אולי משהו קתולי.
0: לא, אוי ואבוי לי.
1: מטבילים את הבן שלה.
0: אני צורק. מילאנו, אם הוא לא בא, שיתקדמו. באמת שיתקדמו. הוא החוליה המחברת.
1: עוד פעם, השאלה באמת...
0: על מה אני מדבר? על איכות משחקי ההכנה. איכות משחקי ההכנה. דיברנו על זה, אתה מתחיל עם הרצליה, ומה עשית? ראשון לציון, ואז עוד איזה משחק... מה היה? אריס?
1: היה פנטינקוס. היה אולימפיאקוס אחד, אריס אחד. ועוד אחד.
0: אני לא חושב. הם לא, הפועל תל אביב עשו שישה. אתה צריך משהו טיפה יותר גדול. יש לך כמה חבר'ה שפעם אחת להכניס אותם כבר לאתגר, להראות להם באיזה רמה אנחנו רוצים להיות, ופעם שנייה יש כאלה שאתה צריך להבין אותם את המשחק. עכשיו, זה לא סוד שאנחנו, אתה יודע, ציניקנים, תראה דאוטין עכשיו, כמה זמן ייקח לוואלס, קייטון וואלס. קייטון וואלס הוא 2-12 ביורו ליג ל-3, 16%. היום עשו סוויץ' אצל, לא אנדר, סוויץ' אצל, והוא דפק שתי שלשות, שקצת החזירו את מקבי.
1: זה היה חשוב.
0: נכון.
1: כשזה קרה זה היה חשוב.
0: נכון, ואתה רואה גם את מרסיו סנטוס, שכבר יש לו ניסיון של שנתיים באירופה. קודם כל, הכדורסל בברזיל, מעבר לפיזיות, הוא אינטרנשיונל בסקטבול, זה לא...
1: נורא קל תמיד ללכת על מי שלא נמצא, זה הכי קל.
0: אבל...
1: עכשיו, מרציו סנטוס לא רוצה להישאר פה. הוא הולך למכללות. זה שלא קיבלו אותו בסופו של דבר, זה עניין אחר. אז אתה לא, זה לא ש... יכול שמכבי תל אביב כהחלטה לא הייתה משאירה אותו, בסדר? אבל אם הייתה לה אופציה בינו לבין בייקוט כסנטר חמישי, ברור שהייתה משאירה אותו, אבל אני לא בטוח שסנטוס היה רוצה. אוקיי? עוד פעם, אמרת את זה בתחילת הפרק. אנחנו חשבנו שבסך הכל מכבי תל אביב היו שדרוגים נכונים בעמדות נכונות. וזה יכול לקחת זמן. והשאלה בסוף עם המחצית השנייה הזאת, אני חושב שלא, כן, אני לא, אני אומר את זה אולי בצער מבחינת מכבי תל אביב. אני לא חושב שיש לזה משמעות. זה שאיפה לונדברג קלה פתאום 4 שלשות. אוקיי, חוץ משלשה אחת, שהוא עשה סייצפ יפה שם, הלופטון, הזריקות היו חופשיות, זה פשוט לא נכנס לפני כן, ועכשיו זה כן נכנס. האם איפה לונדברג, שאמר בסוף המשחק הקודם, לא צריך להיכנס לפאניקה, זה מלחיץ אותו, הוא בלחץ מה... לא חושב, אני לא יודע, אני...
0: אתה יודע ממה הוא בלחץ עכשיו?
1: ממה הוא בלחץ עכשיו?
0: שארז ביטמן מונה להיות מאמן נבחרת דנמרק.
1: שיזמין אותו לחלון הבא.
0: לא, כי הם ביחסים מצוינים, והוא לא יוכל להגיד לו לא, לבוא לחלון הבא, אנחנו צוחקים. כי עוד פעם, איפה לונדברג עשה קיץ, גם אם קיץ קצר מאוד של שני משחקים, אבל עשה קיץ, ויכול להיות שלאנשים כאלה...
1: 3 דברים קרו פה, בין המחצית הראשונה והמחצית השנייה, אמרנו, העיבודים, קלארק ולונדברג, הם היו על 0 נקודות ואפס אסיסטים במחצית הראשונה. אין, מכבי תל אביב לא תוכל להתמודד ככה. ובסוף גם, מתוצאה מהעיבודים של הפועל ירושלים, איבדה 18 כדורים, נקודות מעיבודים, מכבי תל אביב 28, מול 12 של הפועל ירושלים.
0: זה הפרש.
1: זה כמעט ההפרש. אז הפועל ירושלים אין לה לוקסוס, נגד קבוצה בסדר הגודל של מכבי תל אביב, גם אם בכושר לא טוב וגם אם במשחק לא טוב, אין לה את הלוקסוס גם לתת לה. את האופציה לרוץ, אגב זה לא לרוץ, מתפרצת, זה מספר מטורף, 4-2. המשחק היה...
0: ירושלים לא רצה.
1: אגב, המשחק היה מאוד עצבני, אגרסיבי במחצית הראשונה.
0: כי מכבי באה לחוצה, חטפה משהו בשבוע האחרון, והקבוצה השנייה באה עם חששות, פעם ראשונה משחקים משחק גדול, שוב,

0: נדמה לי.
1: בסדר.
2: נפצע עוד פעם.
1: הייתי בטוח שיאללה, אתה יודע, לפעמים אתה צריך איזה שינוי אווירה, לצאת מאזור הנוחות שלך, אולי איזה סרבי שדורש ממך יותר, מאשר הנוחות שהייתה לו עם יונתן, לא יודע, אני סתם מעלה השאלות, ועוד פעם, הנמיות, הם חייבים להיות יותר דומיננטיים, אין מה לעשות.
2: זה פשוט, עוד פעם, המשחק הזה, אני חושב, גם נותן את זריקת המציאות להפועל ירושלים, וגם לנו. אנחנו כל הזמן מסתכלים ואומרים, אוקיי, ירושלים, יש לה סגל, היא מעניינת, היא הביאה שחקני, היא הביאה לופטון, התלהבנו, התרגשנו, הכל טוב. יש לזה קנה מידה. עכשיו, אנחנו גם לא נשפוט את לופטון לפי המשחק הזה. יכול להיות שלופטון במרץ או במאי יפגוש את מכבי תל אביב אחרי שנה באירופה, ונראה ממנו דברים אחרים. את היכולת להתמודד עם הגנה שמצופפת, עם שליחת ידיים, עם שמנסים...
1: עם גודל, כן. משחקים פתאום, יש לך את בריסט, ריימן, טי-ג'י ליף שעדיין זה, סורקי. רומן, ג'יילן אורד בארבע.
2: אז בסוף, מכבי תל אביב הצליחה... עוד פעם. אני לא רוצה להשליך יותר מדי מהמשחק הזה. כי אני באמת חושב שאין בינו קשר למה שנראה נגד מילאנו. ואמרת את זה, אנחנו שידרנו ביחד את מילאנו נגד בסקוניה. מילאנו קבוצה שמכבי תל אביב אמורה להתמודד איתה. אז אני אגיד ככה, אם היא לא מנצחת, אז זו בעיה. זאת אומרת, הן כבר עכשיו ב-0-3, שהוא 0-3 בעייתי, בגלל ההפסדים שהגיעו. להפסיד למילאנו, הזו, שהיא קבוצה...
1: ומשחק בית.
2: עם בעיות גם. בעיות הגנתיות ראינו ממנה, זאת אומרת, גם שם יש עניינים. אז זה כבר עכשיו משחק שמרגיש, עוד פעם, לא להיות הולך דול, לא נעשה את זה, מה שזה, אבל זה משחק חשוב מאוד.
1: חשוב, כי אתה נוסע לשבוע כפול בספרד, ברצלונה ווולנסיה, נכון?
2: ברצלונה ווולנסיה, זה שבוע אחר כך.
1: שבוע אחר כך אתה לא יכול לבוא לשבוע בספרד עם 0-4, לא יכול.
2: נכון, בעיה. ולכן, מכבי תל אביב אולי עושה לעצמה איזשהו סטופ, היא תקווה שהרבע האחרון של לונדברג והרבע השלישי של בריסט יזלגו קדימה למשחק הבא. ג'ימי קלארק עדיין צריך כנראה עוד קצת זמן.
1: גם הוא לא עשה הכנה, בדיוק צריך להגיד את זה, אתה יודע.
2: מה עושים עם טייס, כן חוזר, לא חוזר. יש שם עניינים שאני חושב שהנקודת הפתיחה של מכבי תל אביב למשחק הזה, וזה נשמע כמו איזה קלישאה, זה פשוט להילחם.
1: כן, אבל...
2: אבל זה קלישאה.
1: אבל בואו נדבר גם כדורסל.
2: רגע, אני אגיד לך משהו. לא דיברנו על פלנטינייקוס, אבל עברנו את המשחק הזה. זאת אומרת, גם זה היה בדרך ביום חמישי. הגנתית, מכבי תל אביב לא הייתה כל כך גרועה נגד פלנטינייקוס במחצית הראשונה. היא לא הייתה גרועה. זאת אומרת, ראינו הרבה יותר עצירות וקצת יותר התאמה ותיאום מאשר ראינו בשני המשחקים הראשונים. אבל היא קלה 23 נקודות. זאת אומרת, איך היא יכולה לעשות את הבלנס הזה בין גם לשמור וגם שההתקפה שלה תחזור למה שהכרנו ממנה?
1: אז רציתי להגיד לך שלמכבי תל אביב, עם כל זה שההוא קלה שלושה והוא חוזר לעצמו, בקיץ שבנו קבוצה אמרו, השנה הזו תהיה אוריינטציה הגנתית. כי? קיטון קלארק.
2: קיטון וואלס,
1: למה אמרתי קיטון? עם ג'יימי קלארק, חיברתי אותו.
2: כן, לא. יש קיטון.
1: ג'יימי קלארק יכול ללחוץ את הכדור. על קיטון וואלס אמרו לי שהחושים שלו והאינטנסיביות שלו הגנה מטורפים.
2: ים.
1: עכשיו, אני לא יודע כמה מכבי מתרגלים הגנה, אמרתי את זה כבר בשנה שעברה, וכמה זמן יש להם עכשיו לתרגל הגנה, אבל כדי, אם אתה תקוע בהתקפה, אתה חייב להתחיל לשחק. אני לא יודע אם יש לעוד את האופי הזה לצוות שלו, את האופי הזה. מכבי צריכה ללחוץ מגרש שלם. ים הדר לא יכול לשמור off the ball. ים הדר צריך לשמור on the ball. וללחוץ, כמו שראינו אותו בדרבי, לוקח כדור בשמונה שניות. אני לא זוכרת מי הוא לחץ שם, את איידיגר, לחץ שמונה שניות והוא לא עבר את החצי. הוא חייב ללחוץ, וצריך להיכנס לקווי מסירה, וצריך להיות אגרסיביים, עם בריסט, עם ריימן, עם אורד. ואז גם החסרונות של רומן סורקין, שאולי משחק טיפה פחות, כי כשמגיעים למשחק ארוך על חצי מגרש היריבה, פתאום אתה רואה את הליקויים, והרקות בפוסט-אפ דיפנס, בהגנת פיק אנד רול, ברוטציות, בריבאונד. אז מכבי צריכה ללחוץ, ללחוץ, כן, ללחוץ. לא, אני לא

0: אני רוצה להגיד לבלגן את המשחק. ללחוץ, זה מה שמתאים לחומר השחקנים שלה, ומשם שתבוא הישוע. מה זה פנתינייקוס? בוא, מעבר למאמן אגדי, שאתה יודע, שחזר, איך אומרים, הביתה. אתה מרגיש שהוא...
1: אגרסיבית מאוד בהגנה.
0: תן לי את החמישייה שלהם.
1: היה קלה יצאקיס.
0: מנצוקס, מיתוגלו.
1: מיתוגלו
0: היה גמור בקיץ.
1: ג'ריאן גרנד ויבוסל.
0: מיתוגלו היה גמור בחלון הראשון, אחר כך הוא היה יותר טוב. מיתוגלו היה גמור גם בשנה שעברה אצל התמן. מנצוקס וקלייט...
1: קלייצקיס.
0: לא היו בעשירייה באימון.
1: מנצוקס לא שחק שנה שעברה בפנתינייקוס, הוא חזר.
0: שנייה, לא היה בעשירייה של... הוא היה מכניס אותו פתאום דקה לסוף רבע וזה. ובאו שלושת אלה עם מסר, ומפרקים... אתה עובר לידם, אתה חוטף פצצה, והם יודעים את התפקיד שלהם, ואז הם מקבלים ביטחון, דופקים שלשות פתאום שלא היה להם את זה, ואתה רואה את המאמן זועף בהם על טעות, ואז מלטף אותם, ובונה כימיה שאתה לא מרגיש שום ירידה, אתה מרגיש 10 אנשים.
1: חמישייה שנייה שלהם יותר טובה.
0: בוודאי, בוודאי. זה עוד לפני שאמרנו, על פל, נן, סלוקס וחואנצ'ו, חוזרים.
1: כן.
0: אז... זהו, אז ככה אני רואה את, את האירוע לגבי מכבי.
1: אז עוד פעם, אז אם נסכם, הניצחון הזה הוא טוב למכבי תל אביב, כי היא לא יכולה הייתה להפסיד את המשחק הזה, כי אז באמת זה היה... זה מכבי קלאסי. אם היא מנצחת, נשימה, הנחת רווחה. אם היא מפסידה, יש פה משבר. יכול להיות שבאמת היה משבר. אם היא מסתכלת קדימה, יש לה מילאנו, ואז היא מתחילה את הליגה בשבת נגד עליון, אבל...
0: דרך אגב,
1: היא חייבת ניצחון, אין פה...
0: דרך אגב, כן. עכשיו אתה מבין מה זה הקלישאה הזאת, עדיף סק פעמיים בשבוע, כי אחרי שאתה מפסיד משחק, ואתה לא צריך לחכות למשחק הבא שבוע, כן. אתה תוך 48 שעות, אנחנו אפילו, אתה יכול לבוא עם ליין הפכי מסודר, פתאום לא מדברים על פנתינייקוס, זה כבר לא...
1: כן, אתה מדפדף הלאה כבר.
0: כן.
1: אז זה מכבי תל אביב, ירושלים, עוד פעם, מסיימת את הדרך שלה בחצי הגמר, היא ביום שלישי נגד צדוויטה, ומתחילה את הליגה בשבוע הבא, ביום ראשון, במשחק חוץ בהיכל טוטו חולון. בוא נראה אותה ביום שלישי, בוא נראה, כן לורנזו בראון, לא לורנזו בראון, האם הוא מחלים, ואז...
0: גם באיזה כושר הוא לא שחק כן, בזמן לא, כדורסל, לא, הוא לא אני צעיר.
1: אומר, אני, בפורמט החמישה זרים, עם הבעיות שיש כרגע להפועל ירושלים, בעמדות הפנים, היא גם לא יכולה עכשיו לייצר אימורים בעמדות הגארד. היא בבעיה? ולכן האופציה ההגיונית לשתף את לורנזו בראון זה דווקא ביורו-קאפ, ופחות בליגה שלנו. לדעתי כרגע, אני לא ראיתי אותו, אז אני גם לא יכול לשפוט. אם הוא בכושר מדהים ויגידו, אוקיי, לורנזו בראון, עוד פעם, זה במקום מי? במקום סמית? במקום מילטון?
0: אתה יודע שהעסק הזה גמיש. נכון. מתיחה קטנה באימון, סיבוב קרסול, בחילה בבוקר, הכל משנה את הכל פה.
1: אני חושב שאוברדוביץ', בטח נוכח הסיטואציה שהוא נמצא, יצטרך כן לנסות למשוך את הסגל הישראלי שלו, להיות יותר טוב. אני חושב שאפשר להגיד את זה לגבי כל הקבוצות שראינו ביומיים האחרונים, גם הפועל תל אביב, גם נס ציונה, מכבי תל אביב, ים הדר, לא בכושר טוב. זאת אומרת,
0: מילה על ים.
1: איך שהוא נראה נגד הפועל תל אביב בסופר החברתי, עברו שלושה שבועות, הוא צל של עצמו, וגם אין לו, אתה יודע, הוא קלה את השלשה הזאת בחצי מגרש בסוף המשחק, במחצית של המשחק הקודם נגד הפועל תל אביב, והיום הוא ניסה שלשה, גם במחצית, איכתי, ואתה רואה אותו יורד, כולו, כאילו נעלמה לו השמחת חיים
0: מילה,
1: עוד פעם.
0: מילה על ים. הוא צריך להיכנס למשחק דרך הגנה. נקפתי בחלק הזה, פשוט שכחתי, אז קפצנו הלאה. ראינו שהוא יודע למסור בפיק אנד רול. ראינו. הוא נתן 3-4 אסיסטים לסורקין, גם במשחק הזה, גם בקודם. הוא מסק יותר כסקורר, והרבה פעמים אוף דה בול. וכשהוא מסק עם הכדור, הוא עסוק בלכדרר אותו ופיק אנד רול וזה. אז ראיתי באיזה משחק שהוא גם מצא את הפינה. אני חושב שהוא צריך לעשות סוויץ' בדיסקט, ולחשוב... איך הוא עושה את כולם יותר טובים. זה לא אומר, יש הבדל בין...
1: זה לא אומר שהוא לא צריך לקלוע, זה אומר שיכול להיות שהוא צריך להסתכל קודם...
0: זה לא אומר שהוא לא, שאם מישהו חופשי הוא לא מוסר לו.
1: Okay.
0: זאת אומרת, זאת הכוונה שלי. זה okay. לא אם מישהו חופשי הוא לא מוסר לו, אבל הוא עסוק לפעמים יותר מדי במיד ריינג' ג'אמפ שטרח. היום הוא פתח בשתיים, שתי זריקות, והחטיא אותם במשחק הקודם רצף של שלוש, ואז פתאום הוא נכנס לאיזה שלשה שהיא הייתה קצרה ולא הגיעה. זאת אומרת, אני חושב... בשטף, לחיות את השטף, לעשות את הפעולות דרך הדברים שיכולים לגרום לארבעה שחקנים לבוא ולתת לו חזה מול חזה, דברים שאחרים לא יכולים לעשות. חטיפה פה, לחץ פה, השיגעון שהוא יושב בהגנה, ככה אני רואה, ככה אני רואה את הדברים האלה כדי להיכנס לאירוע הזה, כי זה אירוע לא קל, יש עליו

0: מעבר, יש עליו סק ציפיות גדול מאוד, חובת ההוכחה עליו, לא ננקרוב עוד פעם בסיבות, למה, אם זה בגלל המשכורת, אם בגלל העבר שלו, קבוצות יורוליג, אם זה בגלל היריבות עם הפועל תל אביב, הוא חזק מנטלית, הוא יודע לעשות את זה, הוא צריך כיוון, הוא לא צריך לחוץ, הנקודות הן לא מדד בכדי שהוא יהיה טוב, ככה אני רואה את זה.
1: אז זה מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים, חצי הגמר השני. אתמול, אתם, מתי שאתם מקשיבים לזה, אז הפועל תל אביב גם היא עולה לגמר, היא מנצחת את נס ציונה 79-76, מגיעה אחרי הניצחון על ריאל מדריד, אז תכף נקשור את זה קצת אחד בשני, אבל הפועל תל אביב, בניגוד למכבי תל אביב, דיברת על איזה זרים היא רשמה, הפועל תל אביב הלכה ל... היא רשמה את הזרים המשניים שלה. זאת אומרת, לא אלייג'ה בריינט, לא מיציץ', לא סטורנסקי, ולא אוטורו.
0: ולידי.
1: ולא לידי.
0: החמישייה.
1: החמישיית זרים הראשונה.
0: מה המשחק נגד ריאל מדריד לא עלתה. בכל אופן ניגע מילה אחת על ריאל מדריד. לא יעזור לכולם כלום. השחקן הכי חשוב זה סטורנסקי. גם אלה שראו אותי בשבוע שעבר ואמרו לי, הוא לא עשה נקודות נגד בר שבע, הוא לא רוצה סק נגד בר שבע. סטורנסקי גארד גבוה שיכול לשמור יותר מעמדה, יכול לשים את הכדור על הרצפה, לא מחפש את הסל כמו מיצ'יץ', בריינט ולידי. וגם עכשיו נכנס קבוקלו עם המהלך המפתיע הזה. זה בדיוק מה שצריך. שחקן שמבטר, שחקן שמחבר. לא עוד, עוד אחד שלחוץ על הכלייה שלו. הוא השחקן, כל עוד שהוא יישאר, איך אומרים, פיט ורענן, כי בשנה שעברה הוא הפסיד קצת משחקים בברצלונה, הוא מבחינתי השחקן החשוב. אז זה סתם ככה על ריאל מדריד, ניצחון ענק, מטורף, הצעד עם קבוקלו, זה... אתה יודע, יש שחקנים שישמרו כמה שישמרו טוב, לא יעזור כלום. זה כתוב היה למעלה, שקבוקלו נותן לטוורז שלשות על הראש, אני הייתי בטוח שלוש, כמו בשנה שעברה עם דובאי, נתן לו חמישייה.
1: חמש מחמש וחמש עבירות.
0: חמש עבירות, זה גם פה ראית במשחק אתמול. הוא חייב לשמור יותר אחראי, יותר נכון, ולא להיות במנטליות של רול פלייר.
1: כן.
0: שאתה סתם מפוצץ פה, מפוצץ שם, האחר פה, עוצר בפאולים, אז זהו, זה לגבי ריאל מדריד.
1: בקיצור, אז כל החמישיית זרים, הבחירה של הפועל תל אביב בעצם לא נרשמה, והגיע עם חמישיית זרים, נגיד את זה משנית, זאת אומרת, ג'רמן, בלייקני, בלייקני הוא לא משני, הוא שחקן חשוב, גם
0: הוא
1: אינרי
0: שחקן חשוב. הוא משני שלושה רבעים.
1: אודיאסי.
0: קבוקלו אודיאסי והוא אינרי.
1: אז חמישה זרים, יחד עם, עם שבעה ישראלים שנותרו להם.
0: לחדד את ההבדלים?
1: אני לא רוצה לחדד את ההבדלים, אני רק חושב ש... עוד פעם, לא נעים לי להגיד את זה אחרי ניצחונות. אתמול, שלשום, שזה לא משנה מתי, הפועל תל אביב זרקה 40 שלושות לעומת 21 זריקות משתיים. עשיתי את הפילוחים שאתה אוהב, אתה אוהב את הפילוחים?
0: מה זה אוהב? חיכיתי להם.
1: אפס מהלכים של פיק אנד רול עם הרולר. זאת אומרת, כל המהלכים זה פיק אנד רול עם ההנדלר. 27% מהמהלכים שלהם במשחק. עכשיו, עוד פעם, זה קיצוני, גם יש להם שם את אודיאסי, לא תגיד שאין שם מישהו.
0: אבל אין מי שיודע סק פיק אנד רול. אני אמרתי את זה בשבוע שעבר, ג'רמן.
1: ספציפית, בטח בחמישייה הזו.
0: זה לא מיצ'יץ', סטורנסקי, עוד פעם, בלייקני צריך את העשירית שנייה, הוא גם לא צריך את הפיק אנד רול כדי להרים את הכלייה. בלייקני ראית איזה יכולת אתלטית ליצור לעצמו את המצבים. אבל... הבדל קטן אחד. אם הפועל תל אביב היו מפסידים אתמול, וזה לא היה חסר. עונשין טיפה יותר טוב של נס ציונה. שריקת שופטים אחת אולי. סתם, אני לא אומר שהיא לא נכונה, אבל אתה יודע, לפעמים...
1: מה, הכדור חוץ הזה? אני חושב שהייתה שריקה נכונה.
0: אני אומר, לא, אמרתי, אני לא חושב שהיא לא נכונה, אבל אתה יודע, יכלה גם ללכת...
1: שופטים היו רואים את זה טיפה אחרת. הציפור הנקה...
0: אדום, אדום, אדום, אדום, אדום, לבן, לבן, לבן, כתום, טרח, פתאום ראו את זה, ולא יעזור כלום. עונשין אמרנו, ופריס לי, שלא דיברו, לא דובר, במשחק לא טוב אתמול.
1: שש נקודות על אחת מתשע מהשדה.
0: והשש, אחרי שהוא היה על אפס, 35 דקות, זה היה בסוף, והוא הברומטר לאירוע, גם אין להם את... תכף ניגע בהם רגע בנס ציונה. לא היה... אם הפועל תל אביב הייתה מפסידה, מבחינתם לא היה קורה כלום.
1: נכון.
0: לא היה קורה כלום, זה לא כמו מכבי... וואו, זה לא יוצא ממש
1: כי הם ניצחו השבוע את הכוכב האדום ואת ריאל מדריד.
0: כי הם מיינדד יורוליג, הם מיינדד ליום שני לישיבה אם יש כרטיס, הם מיינדד להיות ברביעה הראשונה, והם יראו במשחק נגד ריאל מדריד, שהם יכולים להיות רביעה ראשונה, לא יעזור כלום, כמות כישרון ועומק שכזו, בין אם אני אוהב את זה, בין אם אני לא אוהב את זה, אבל כל הכבוד לאירוע הזה. אז זה הפועל תל

0: אביב?
1: אני עדיין חושב שאם אנחנו לוקחים את השבוע האחרון כמקשה אחת, זאת אומרת, כוכב האדום, ריאל מדריד, נס ציונה, אמנם סגלים שונים, אבל הייתה, יש שם רבע אחד טוב נגד הכוכב, מחצית אחת מעולה מול ריאל מדריד, המחצית הראשונה, ובכל שער הזמן ראינו את אותו דבר, אותו דבר, את השליטה הטוטלית בקצב, שזה עוד פעם, החצי מגרש, חצי מגרש, חצי מגרש, והבידודים, והפיק אנד רול, וזה יכול לעבוד, כנראה לפרקים מסוימים בתוך משחק, ואולי גם פרקים מסוימים בתוך עונה.
0: הכישרון שאתה מדבר עליו הוא כישרון של שחקני טופ יורו ליג. מיצ'יץ', אלאג'יה בריינט, זה טופ יורו ליג. אוקיי? אז זה פעם אחת. פעם שנייה, מה מחבר את כל המשחקים של הפועל? בסוף כולם הולכים לכדור או שניים אחרונים, זה לא יומן. גם שהם היו בפיגור 18 נגד ביירן, וגם שהם הובילו 22 נגד ריאל מדריד, בסוף הם מסתבכים או חוזרים. אבל הם מפתחים אופי של לדעת איך לנצח את המשחקים, איך להתקיף את הבן אדם הנכון, מי ייקח את הזריקה. ואתה רואה, יש להם שחקני הכרעה. אז צריך לתת להם הרבה קרדיט באירוע הזה.
1: אתה חושב שזה יכול להחזיק מעמד?
0: זה הוכח שכן, הוכח שכן, הוכח שכן. עכשיו, אתה רואה, הם באו, לא חשבו בכלל אחרי שבוע כפול ביורו לרשום את מיצ'יץ' אלאג'יה בריינט ולהסתבך באירוע הזה. יום חופש בטח היום, כולם בראש. צריך להגיד מילה טובה, הפועל תל אביב עושה טקס ביום שלישי. לחללי השבעה באוקטובר של הקהילה, אני מעריך שהשחקנים יהיו, כשאמרנו למה הם לא היו ביום הזיכרון, זה כל הכבוד, כל הכבוד. אי אפשר להתעלם מזה. הפועל תל אביב הייתה קהילה גדולה.
1: ידיים קהילה גדולה.
0: מה זה?
1: ידיים קהילה.
0: לא, הייתה קהילה גדולה שנטווחה לצערנו, וידעו לכבד אותם לאורך כל הדרך, אז כל הכבוד. שנייה רגע, ואז נלך לכדורסל. שני דברים על הכדורסל, אפשר לעשות כדורסל יותר טוב? מי שהיה צריך עוד הוכחה שג'רמן, לא פוינט גארד, קיבל אותה, תראה את כמות האסיסטים ואת סגנון המשחק, אולי זה מתאים. טרגטינג, להתקיף, זה שהוא יכול לדפוק שלוש שלשות וזה, יכול להיות שלקבוצה יותר קטנה, זה בינגו, זה מלך סלים בליגה. אז זה דבר אחד, דבר שני, אי אפשר להתעלם מזה, שהפועל תל אביב בנתה את חזונו של המנהל המקצועי של מכבי פעם, שתי קבוצות, יכולים להגיד מה שרוצים, זה שתי קבוצות. והשיבת הישראלים, אף אחד מהם לא בכושר.
1: כולל קרינגטון ואיידיגר.
0: לא בכושר. קרינגטון, איידיגר לא פוינט גארד. ראית את זה.
1: לא קשור לפוינט גארד, הוא לא בכושר.
0: הוא צריך להיות עסוק בכדרור, ולוחצים אותו. לוחצים אותו, זה לא כמו בהרצליה. לוחצים אותו פה, ואז פתאום הוא מגיע לזריקה עייף, והוא לוקח זריקות, והוא בלי אסיסטים, ובר לא בכושר, ופלטין לא בכושר, וסגה ובלייזר, וראינו את החבילה על הספסל, גינת, זיו, תמיר בלט, לא יודע מה יש שם, הם בורדיון.
1: תראה, שמענו ברעיונות האחרונים, גם שלי טודיס, שהמטרה שלהם זה לדלל את הסגל. הם לא רוצים להגיע למקום הזה.
0: חכים בטח לראות מה עם קופין קודם כל, ואם קופין יקבל את הדרכון, טופין, למה אמרתי קופין? כי זה אמיר קופי.
1: כי קופי וטופין ביחד,
0: זה קופין. איך אני מחבר את זה בדיוק, ווילבר קינג.
1: טופין מחכים לדרכון שלו.
0: טופין דרכון זה אומר שאיידיגר לא חסק בליגה.
1: נכון, יש לו רק מתאזרח אחד.
0: רק, אז זה כאילו עלייה וקוץ בה, זאת אומרת, זה גם כן עוד שיקול בראייה המרחבית שאתה צריך לקבל, אבל אני באמת לא יודע איך הסדר יום, אתה יודע, אני לא בסיטואציה של לשאול אותם מה עושים, כי שחקנים שלא משחקים צריכים להתאמן, אז אני גם לא נכנס לסוגיה...
1: לא, ברור שבסיטואציה...
0: של 20 שחקנים פלוס, איך מתאמנים.
1: גם בקבוצה של 18 שחקנים, שהיא מעבירה חצי שבוע בטראבלינג דייז, זאת אומרת, יש להם פה נסיעה לכאן, ואז הם בסופיה, ואז הם צריכים לטוס לוולנסיה, ועדיין הקצב של הליגה, עוד לא נכנסו לקצב של הליגה, פה משחק גביע ווינר, ואז שבוע, 10 ימים מנוחה. יכול להיות שכשהליגה תתחיל, אז גם שחקני הפועל תל אביב יצליחו להיכנס לזה, אבל, וזה גם הם אומרים כנראה בעצמם, בגלל שאין להם פה בית, זאת אומרת, פה זה לא הבית שלהם, גם זה מקשה עליהם. הם באים לפה כאורחים, וחוזרים חזרה לסופיה, או חוזרים חזרה לכל מקום אחר באירוליג. הסיטואציה הזו היא לא פשוטה לאף אחד בתוך הדבר הזה.
0: אנחנו מקווים גם שזה ייגמר. בוא, באמת אנחנו מקווים שזה ייגמר.
1: בסדר, אבל אנחנו, בוא נגיד שם,

0: אנחנו יודעים שזה לא, כרגע לא, לא הולך לשום מקום, אז זה, זאת המציאות, בסדר? זאת המציאות של הפועל תל אביב, ויכול להיות, לא חושב, כאילו, ברוב המשחקים, הפועל תל אביב תסתדר עם היחידה הזאת. נס ציונה היא קבוצה, כרגע אמורה להיות הרביעית בטבעה, הגיעה אתמול בסגל כמעט מלא, זאת אומרת, למעט וויילי, אבל אם וויילי בא, אתה צריך לוותר על מישהו, אז יכול להיות שזה פוגע במקום אחר, במשחק שהפועל תל אביב לא הייתה טובה בו, ונס ציונה לא הצליחה לנצח. היא לא הצליחה לנצח בסוף. זאת אומרת, שגם, ועוד פעם, וזה בשלב שהפועל תל אביב עדיין לא בכושר, אז שהם כן הישראלים ייכנסו לכושר, והם ייכנסו לכושר בשלב מסוים של העונה, בסוף זה יתחיל לזרום. שהם לא ישחקו ביורוליג זה משהו אחד, אבל הם כן ייכנסו לכושר בליגה שלנו, בסוף זה יקרה.
1: אז קודם כל, נס ציונה, אנחנו שידרנו אותם בשבוע שעבר נגד גליל עליון, במחצית אחת מרשימה מאוד. שהפגינה הגנה ואת ההבדל של פריס לי על הרבה שחקנים בליגה. יש להם בחור בשם ג'וש קריסטופר, שהשתלבות של 10 ימים זה לא פייר בכדורסל אירופאי לשפוט אותו, צריך לתת לו זמן, למרות שאנחנו רואים את התכונות, אתלטיות, אמור להיות אופן קורט, יותר חדירה מקליעה.
0: קליעה, ויש לו אולי את הקליעה מחצי מרחק, המיד ריינג הזה, שהוא מצליח להגיע פנימה
1: לצבע. אבל אקספלוסיבי, ראית אתמול באיזה דנק אחד שהוא אקספלוסיבי, פשוט שהם יגבשו שיטה כי אין להם שיטה. תכף ניגע, נלך לג'יימס, שהיה בגליל עליון, קליעה אחרי פציעה, מפחד ללכת למגע, הוא 2.5-3 מבחינת עמדה. יש להם את ג'ייסון רור, שהיה בעונה הקודמת, מהרגע שאמרתי במשחק שהוא לא יכול לקלוע סל, שלא יכול לקלוע, שהבעיה שלו זה קליעה מבחוץ, ראינו בשנה שעברה, הוא היה 33% מ3, הוא משחק כרגע כ4, לא יודע עד כמה זה טוב לנקסט לבל בליגה שלנו, אני לא אומר נקסט לבל אירופה, ואז יש להם שני זרים, וויילי שפצוע, ואת גילספי שהוא לא שחקן התקפה, אבל יש לו נוכחות הגנתית. מה יש להם בישראלים?
0: אדם אריאל פצוע, חתימו שלב לוגשי, עוד לא יצטרף עדיין.
1: שלב לוגשי הוחתם לחודשיים, הבנתי.
0: אמסלם, גרד
1: מחליף. הפתעה לטובה, לא היה טוב במשחק נגד, היה חלק אחד טוב נגד גליל עליון, אתמול הוא פתאום גם עירה קליעה וביטחון בקליעה. יש את בנייה סרור שעולה בחמישייה, ומבחינתי השחקן החשוב, ספנסר וייס, מחבר, יכול לדפוק לך את השלשה, את הכל, זאת היא הקבוצה.
0: יש עוד כל שוב כרגע?
1: איגור, אבל הבנתי שהוא שוחרר היום, קראתי ש...
0: לא ראיתי, אבל...
1: קראתי באיזשהו מקום.
0: חוזה זמני, זה
1: חבל, כן. חבל.
0: ונועם דוברת.
1: ונועם דוברת שעדיין לא...
0: לא שיחק עדיין.
1: לא שיחק עדיין, אמור להיות הבקאפ, ייקח לו גם, כי נהיה לו מאוד, אתה יודע, יהיה לו קשה לעשות את ההתאמות. אני לא הרגשתי שיהיה, זאת אומרת, אם תגיד לי, בוא תאפיין אותם.
0: כן. אמרנו הגנה, על הנייר.
1: ואחרי, זאת אומרת, אוקיי, הגנה נכון, אבל מה אני מאפיין אותם בהתקפה? עוד לא הצלחתי לפתח את הזהות שלהם. כדררת של פריס לי, האם זה יהיה משחק בידודים, האם זה יהיה משחק של תנועה ללא כדור, האם זה יהיה משחק לקלעים, לא יודע. אני עוד פעם רוצה להאמין שהעוזרי מאמנים הליטאים שהגיעו ללמד את האירוע, את הארגון, את המשחק האירופאי, יהיו, איך אומרים, יותר, ירגישו את השפעתם יותר כדי לקדם את הקבוצה הזאת. כי אתמול אני חושב שהם היו צריכים לנצח את הפועל תל אביב, ולא הרגשתי, אמרת את זה, אמרת את זה.
0: כן, זה היה משחק שהפועל תל אביב עם סגל עדיין טוב, כן, זאת אומרת, עדיין יש שם 5 זרים, גם הסגל ב' של הפועל תל אביב הזרים הוא טוב, אבל לא בכושר משחק, הישראלים לא בכושר משחק, וגם את זה נס ציונה לא הצליחה בסוף לנצל, כדי לעשות את הקפיצה, ובשבילה זה פסיכולוגי. הרי נס ציונה היא שטיח, הייתה שטיח פה של הגדולות בשנים האחרונות. אותו דבר, כל שנה מגיעה לפלי אוף, מפסידה ב-3
1: להפועל, תמיד מקום 7-8, היא ובאר 7.
0: כן, 3 להפועל, 3 למכבי, בסוף מצליחה להגיע עד גבול מסוים. והקבוצה הזו, היא לא יכולה להיות שטיח.
1: זה משהו אחר, זה סכומי כסף אחרים.
0: לא בסכומים האלה, לא ברזומה הזה.
1: אני שמעתי בימים האחרונים סכומים, אני אומר לך עוד פעם, אני לא נכנס לכסף, מי שיש לו שישלם, הסכומים שנשפחו על חלק מהשחקנים ואיני לא צרה, אין להם שום הצדקה. ומי שלא מבין למה אין להם הצדקה, מעבר לפתות מישהו או לגרום למישהו לבוא, אין לזה שום הצדקה. בסופו של דבר זה נזק, אבל קטונתי.
0: כן, לא, אתה יודע, זה המצב כרגע, ובטח פה, שיותר קשה להביא שחקנים, ועדיין. אז שוב, בסוף, בסוף יצאנו, מצאנו מהחצי.

0: את הגמר האלה עם מכבי והפועל בגמר. כאילו, הם שתי הקבוצות הכי טובות בישראל, גם בפורמט הישראלי. ביורוליג יש אולי הצרכה שהפועל יותר טובה עם מכבי תל אביב, כי עדיין יש לה בעיות. ועכשיו, גם ירושלים וגם נס ציונה צריכות לחזור, להסתכל על המשחק ולהגיד, אוקיי, 1-2-3-4-5, כדי לנצח, אנחנו צריכות להיות 1-2-3-4-5.
1: נס ציונה צריך נגד אשדוד, באשדוד.
0: נכון.
1: הפועל תל אביב צריך בבאר שבע, נגד באר שבע.
0: מכבי נגד גליל בבית בשבת.
1: מכבי נגד גליל בשבת בבית, אחרי שהיא חוזרת מבלגרד במשחק שלה נגד מילאנו.
0: אז אתה מביא אותי בעצם לליגת העל, זה מה שאתה אומר.
1: אני מביא אותך לליגת העל.
0: אני מביא אותך לליגת העל. אני אתחיל דרך המשך הפרק הקודם ברמת...
1: יש לנו, אבל פתאום אני קורא מנקו, גולדנברג, לוגשי, יש לך...
0: יש לי הרבה, יש לי את כל העדכונים, בסדר? אבל אני רוצה להתחיל רק מהסיפור של המנהלת וקרן התמיכה, כי אמרנו שעד יום רביעי צריכות הקבוצות להודיע, 4 או 5 זרים. אז אני הלכתי, עשיתי סקר בעצמי, לא סקר, שאלתי את הקבוצות, אלא אם כן יהיו פה שינויים מרחיקי לכת.
1: אתה כמו הסוקרים שבאים לטלוויזיה ואומרים, תשמע, יכול להיות שיש אנשים שעבדו עלינו.
0: אני אומר, אני דיברתי עם האנשים שמקבלים את ההחלטות בקבוצות, וכרגע, נכון להיום, יום ראשון בערב, יש שתי קבוצות שהולכות על 4 זרים. האחת, קריית אתא ידענו, השנייה גליל עליון, שדיברנו ושמענו שהם הולכים על 5, שינו את ההחלטה שלהם.
1: יביאו 5 ויחליטו...
0: אם הם יביאו 5, כשיביאו 5, הוא לא אמור להירשם כזר 5, הוא אמור להיות הזר...
1: כל משחק
0: יכול להחליט. זאת ההחלטה של גליל עליון, נכון?
1: לא יכולה לוותר על הכסף מבחינתה.
0: זה כן.
1: היא עכשיו... גם מבינה שאולי מהקרן כפי שבנית, אפשר להביא פה איזה 600-700 אלף שקל.
0: אז אוקיי, אז קודם כל אני רוצה לתקן מה שאמרתי בשבוע שעבר, שקבוצה אחת לא יכולה לקבל את כל הכסף.
1: אוקיי.
0: זאת אומרת, לא יכולה לקבל 1,200,000.
1: אז מה המקסימום שיכולה לקבל?
0: המקסימום 750,000. עכשיו, מכיוון ויש פה שתי קבוצות, אז זה אמור להתחלק שווה בשווה, כ-600,000, פלוס עוד כסף ממשרד הספורט, על זה שבעצם אתה משחק עם 8 ישראלים. זאת אומרת, אתה מקבל עוד נקודה. אז שורה התחתונה אתה אמור לקבל על המתווה הזה, מהמנהלת וממשרד הספורט, 750,000 שקל. סכום נאה, שהוא לא קשור אגב למענק שאתה מקבל ממשרד הספורט עוד לפני כן. זה בונוס. אז זאת ההחלטה של שתי הקבוצות הללו, רמת גן, הולכת עם 5 זרים, אני אמרתי, אני אשאל גם את באר שבע, על כל מקרה שלא יבוא, אני יודע שיש שם בעיות כלכליות בקיץ, גם באר שבע הולכת עם 5 זרים.
1: החליפו כבר, ראיתי.
0: מה החליפו כבר?
1: אמרי ביילי פצוע, החתימו במקום המישהו היום,
0: ראיתי. עוד אחד?
1: כן, החתימו היום. אוקיי.
0: אז זה כרגע המצב בסיפור הזה. סבבה? זה רק כדי להשלים, אז אנחנו רואים גליל עליון וקריית אתא. היום אגב הם שיחקו אחת נגד השנייה, שק אימון. ראיתי שקריית אתא מעדכנת, אז הם הובילו קריית אתא 31 הפרש. ואז פעם אחר כך שראיתי, כבר היה 7 הפרש. אז אולי אני אגיד לך מה הייתה תוצאת הסיום, אם אני אמצא. מה אתה אומר שאני אמצא את תוצאת הסיום? בוא נחפש. ארס, אתה איתי?
1: אני איתך, רק מקשיב לך, אני מחפש.
0: בלייב.
1: אני מחפש לראות את השם של ההוא מבאר שבע, בטח.
0: הכל קרה בלייב, אנחנו מצטערים, פשוט זה היה ממש בלייב, אז המשחק הזה נגבר, לא, אין תוצאת סיום. רק תוצאת רבע שלישי התקנו. אוקיי, גם טוב. אז שתיים סקו אחד נגד השנייה, ועוד משחק אימון. למעשה ההכנה מסתיימת מחר באופן רשמי, שיש עוד משחק של גביע ווינר, של רמת גן נגד אשדוד, המשחק על המקום ה-13. וכמו שאמרת, היו המון דברים שקרו ביממה, יומיים האחרונים, אני אקרא לזה מקצה שיפורים ושיפוצים אחרון. אתה אמרת לי על הזר של באר שבע, אותו עוד לא הספקתי לראות, אבל כמה דברים. אחד, חולון. נתחיל מחולון, בסדר? גרגלי נפצע במשחק ההוא נגד רמת גן, הוא 6 שבועות בחוץ. דיברנו על איך חולון הולכת ל-BCL, אז חולון יש לה 5 זרים כרגע קשירים, ועוד 2 מתאזרחים, שהם לא homegrown. אז היא יכולה לרשום את כל 7 ביחד למשחק הראשון שלה, עם קרביץ, ארצי, שחר אמיר, ועוד 2 צעירים ישראלים. אז היא, בפורמט הזה, היא בסדר. 5 זרים, 2 מתאזרחים,

0: ועוד 5 הום גונז ישראלים.
1: אז פוינט גארד קיבל שחרור בינלאומי ממקסיקו?
0: אני עוד לא יודע, אבל אני מניח שהוא אמור לשחק, אתה יודע, זה כבר עבר, יעבור הרבה זמן מאז. אדם אריאל אמרנו נפצע, 6 שבועות, שלב לוגשי חתם על חוזה לחודשיים במקומו. עמית מנחם, גם הוא פצוע, יחמיץ לפתיחת העונה, שואם גאט.
1: חוזר הביתה.
0: כן, חתם על חוזה זמני כדי להחליף אותו. ראשון לציון, היום באופן רשמי, ג'סטין טילמן מחליף את קוטה. תכף נרחיב, אבל זה מה שקרה. נוני עמות חתם באלת, ואני אמרתי, אוקיי, למה בעצם? אז מסתבר שווילר עדיין לא החלים לגמרי מהפציעה שלו בשנה שעברה, ויש לו גם תקופת שיקום.
1: אז עמות הרשים מאוד פעם אחת במכבי רמת גן, הוא שחק עם מטונג, איך הוא אומר, הגבוה שהיה באלת.
0: כן, נכון. מטיינג.
1: מטיינג, שבסקואל היבין, וגם בנבחרת דרום סודן ראינו אותו.
0: מה אתה מראה?
1: כך מבאר שבע מהחברים שלך בחייך.
0: החברים שלי, מה?
1: אנשים מקסימים.
0: אוקיי, זר זמני. בריין קמרון. בסדר, בסדר גמור, אבל הם הלכו על 5 זרים, שזה הסיפור בסוף. אז זה אלת, ומה שמפרסמים היום, נועה פרסמה, וראיתי את זה בעוד כלי תקשורת, שהפועל העמק הודיע ללוקאס גולדנברג שהוא יכול ללכת לחפש קבוצה, ורפי מנקו, שלא שיחק כל ההכנה, הוא כן יחזור לסגל על חשבונו. אז מעניין. אז אני חושב שהדברים המשמעותיים פה, אתה יודע, מבחינת הליגה, זה ראשון, ודיברנו הרבה במהלך הפגרה, מתי אתה לוחץ על כפתור הפאניקה, ומתי אתה מחליט לעשות שינויים. אז ראשון לציון החליטה לא לחכות. הביאה את זלמנסון, והלכה על טילמן במקום קוטה, כי הרגישה שאין, נגיד את זה ככה, לא יצמח דשא שם. אוקיי? וטילמן, הוא מכיר אותה, מכיר אותה, אנחנו
1: סדר.
0: מכירים אותו.
1: גיא קפלן מכיר גם את טילמן, היה עוזר של חברנו ליאור לובין.
0: בגלבוע.
1: בגלבוע שטילמן הגיע. אני לא מת על סיפור טילמן, מאוד מוכשר, לא הגיע לאן שצריך. הקדנציה האחרונה שלו בפועל חיפה לא הייתה טובה, אפילו ויתרו. סקורינג, לא נוכחות בהגנה. אני מקווה שגיא קפלן מכיר אותו יותר טוב מכולם, כי איתו ועם זלמנסון הוא יצטרך שם נוכחות הגנתית.
0: אבל הוא אומר לעצמו, אוקיי, יכול להיות שהוא חותך הפסדים. אם קוטה לא היה לו לא את זה ולא את זה, טילמן לפחות יביא התקפה.
1: הכל בסדר. אני רוצה להאמין שגם האווירה בבית מכבי, המגרש הקטן, ובן אדם ירצה, אתה יודע.
0: הסיטואציה פה היא לא על זה שמביאים את טילמן, אלא על זה שמחליטים בקדם עונה לוותר על שחקן, כי רואים שזה לא זה.
1: מכבי תל אביב הגדולה עשתה את זה בזמנו פעם בטרום עונה, פעם אחת. ההולנדים, גם בעמק, כן, בעמק, זה גם כן לא אבן, אז הקווים לבאר שבע נפתחו, לא?
0: מה קורה? מה קורה? אפילו לא בלייב.
1: נותנים לנו פירוט.
0: אוקיי.
1: תסתכל, אפילו תמונה שלו נשלחה.
0: יפה מאוד.
1: הכל, אינפורמציה, זה אנשים רציניים. תומר אירון זה איש רציני, בוא אין הרבה חוכמות. אוהבים כדורסל, ואנחנו אוהבים לבוא לשם. וביקשנו את האינפורמציה, ישר נתנו לנו. אז זה לגבי טילמן. לגבי סיפור לוקאס גולדברג, וואלה, הרמתי ידיים, אני לא מבין מה קורה כבר. אתה יודע את דעתי...
0: נלחצו?
1: שנייה, אתה יודע את דעתי שלא אהבתי את מה שעשו לרפי מנקו. אני לא אוהב את הסיפורים האלה, גם לא אהבתי מה שעשו לזלמנסון. גם אם באו, מאז יצא מתוק. לא יודע, אני חושב שהוא יצא עוד בחולון, הוא גם חסר לחולון בשבילי. חסר לחולון בשבילי. אני ראיתי אותם השבוע, ומשהו לא מסתדר לי שם. אז זה פעם אחת. פעם שנייה, לוקאס גולדברג הגיע לשם בשנה שעברה. הגיע כעברה. והביא משהו, הביא מחויבות, הביא קשיחות. אז הביאו עליו, כשיש את רפי מנקו, אלה הם היו... ג'יי ג'יי קפלן. אז ברור שעכשיו 3 פורוורדים עם נציה ועם אלה בינם. אז למה רק עכשיו? מה הרווחנו בזה? מה זה עשה? אני באמת לא מבין, אני רוצה את ההסבר.
0: זה מרגיש כמו התנהלות מוזרה.
1: מי החליט על זה? המאמן החליט, ההנהלה והמנהל המקצועי.
0: אז אני שוב שואל.
1: זה כולם ביחד, זה תמימות דעים.
0: יכול להיות שנלחצו שם מזה שלא היו מספיק טובים בהכנה?
1: אני חושב עוד פעם שלפתור את הבעיה היא יותר גארד יוצר, גם עם קמרון הנרי במשחק האחרון דפק שלשות, אבל הכל בסדר, כי אתה יודע, בשם הכדורסל ובשם הבעלים שמשקיע שם הכסף והאזור הזה, אנחנו כן רוצים שהקבוצה הזאת תתחרה, אתה יודע מה, בפלי אוף, ברבע גמר, אני לא יודע, עם אחת משלושת הגדולות, או עם זה רביעי

0: חמישי עם נס ציונה, עם הרצליה, עם חולון, אנחנו רוצים קרב, אנחנו רוצים פלייאוף מטורף, ולא כמו שאמרת לפני שנייה, נס ציונה הם מגיעים לפלייאוף, סוויפ, והולכים הביתה, באר שבע מגיעים, לא, אנחנו רוצים ליגה, שקבוצות ידעו, שגמרו אירופה, ונוסעות ביום חמישי לגנר, ונוסעות לנס ציונה, ונוסעות לחולון, ולהרצליה, ואלק זה מקום שאפשר להשאיר נקודות. אני היום ראיתי את ריאל מדריד מנצחת בערכה בקבוצה שעלתה ליגה, אובדוריו, כן? כן.
1: תראה, אגב, גם מה שאתה אומר, לפני שבוע זה היה, אז המנהלת הודיעה שהיא משנה את השיטה עוד פעם, או יותר נכון חוזרת למה שהיא רצתה, שברבע הגמר יהיו שלושה משחקים. ובחצי גמר והגמר, חמישה משחקים, שזה מאוד מתאים למה שדיברנו עליו, גם, שאנחנו רואים את זה גם ברחבי אירופה, שבגלל שהסדרה הראשונה היא הסדרה הפחות צמודה, אם אתה הופך אותה לסדרה של שלושה משחקים, אתה מוסיף לאיזשהו סוג של מתח, אולי זה מלאכותי, אבל זה יכול גם להלחיץ, זאת אומרת, הפסדת בטעות המשחק הראשון, ראינו את ריאל מדריד זה כל השנה שעברה.
0: נכון.
1: זה קורה לקבוצות. זה קורה.
0: בליגה השנייה זה ככה.
1: קרה לפה דרביו נגד ראשון לציון, זה קורה.
0: בליגה השנייה זה קורה, נכון.
1: אז זה כן משהו שהמנהלת החליטה לעשות. אני לא יודע, זה מרגיש מוזר, זאת אומרת, אם חשבתם שאתם רוצים את רפי מנקו, הייתם צריכים, עכשיו כאילו אתם, כולם יצאו לא מרוצים מהדבר הזה, ואתה מתחיל את העונה כשהוא לא חלק מהקבוצה באמת, הוא הרי... הוא לא יתאמן, הוא לא יתאמן.
0: לא שיחק, עזוב, אי אפשר לבוא ולשחק משחק ליגה ראשון השבוע שלא עשית שום משחק, חבל. אני כאילו, אוקיי, אני מבין, אולי הייתה אכזבה, אולי חשבו שיש פתרון, אולי חשבו לחסוך, אני לא יודע מה, אני באמת לא. אני חוזה, זה חוזה. וזה לא אומר, עוד פעם, הסברתי את זה פעם קודמת. זה שאתה משלם לו את כל החוזה, זה לא אומר שאתה עומד בחוזה. כי שחקן שלא מסק שנה ורק מקבל את הכסף, אתה יודע, אני שומע את זה גם על עוד שחקנים אחרים, שקבוצות הציעו להם, לא רוצים לוותר על כסף, אני לא עוזב פה, אני רוצה את הכסף. אז אני לא יכול לבוא בטענות, אני לא נכנס לכיסים של אחרים, אבל חבל.
1: מה אתה בודק עכשיו?
0: לא, אני רוצה רגע, אתה יודע, מרוב זה, היה היום בליגה השנייה שני חצאי גמר.
1: נכון, ראיתי, הפועל חיפה ניצחה?
0: הפועל חיפה ניצחו בנהריה, ורחובות נגד יבנה, יום שישי בשתיים בצהריים ברעננה. באולם, קריאת שרת.
1: לא,
0: קריאת שרת, זה אתה משחק שם. אז חבר'ה, בואו. ויש, אתם משחקים עודד?
1: אנחנו בשלוש. אנחנו עושים זה.
0: אז יש לנו גמר הפועל חיפה נגד מכבי רחובות. מעניין מאוד.
1: כן.
0: מעניין מאוד. בצד אחד שרון דרוקר, בצד אחד יניב בורגר. נהריה הפסידו בבית להפועל חיפה. יפה.
1: כן. רק רציתי לסגור את סיפור ליגת העל. אנחנו באמת, זה כנראה יהיה הפרק האחרון שלנו לפני פתיחת העונה.
0: מה?
1: אני רוצה ש... אתה יודע, אני ב-wishful thinking עכשיו, כן? אני מקווה שהעונה הזאת תראה טוב. אני מוכרח להגיד שהשני חצאי גמר גביע ווינר קצת... אני לא רוצה להישמע פופוליסט, כן, אבל המקומם של הישראלים בחצאי הגמר היה בפינה. אתמול היו, עוד פעם, זה פופוליזם, אני אגיד את זה, אבל זה פופוליזם. אתמול היו שלוש נקודות מצברים, זאת אומרת, בחצי גמר, הפועל תל אביב נגד נס ציונה.
0: מה מצבר? מה הפולאי?
1: בני עשור, קלה שלוש נקודות. עכשיו, ספנסר וייס, הוא כבר פה מבחינת, הוא ישראלי לכל דבר ועניין, הוא פה כבר 10 שנים. אמסלם הגיע עכשיו שנה ראשונה, הפועל תל אביב קיבלה נקודות רק מקרינגטון ומאיידיגר, זאת אומרת, ברטימור.
0: ספנסר וייס, אמסלם בצד שני.
1: לא, אני אומר, כאילו, גם היום לא ראינו יותר מדי, ראינו את בורג.
0: סורקין, זוסמן, מיאמדר.
1: אתה יודע, היום עוד היה עוד איכשהו, עוד היה קצת. אבל מצד שני, אתה אומר לעצמך, ואני מתייחס לישראלים, כי בסוף זה ליגה ישראלית, אוקיי, כן 4 זרים, 5 זרים, בסוף זה ליגה של הישראלים. אז אני תוהה לעצמי, האם אנחנו נראה השנה באמת את השחקן הישראלי, או שהעזיבה, האקסודוס הזה למכללות, והעובדה שאולי אפילו אין ברירה, אלא לעלות פה, להשאיר פה את מספר הזרים על 5 אצל רוב הקבוצות, כי אין... כרגע מי שימלא את השורות. כרגע זה חסר. וזה עניין של איך אתה מתחבר גם לליגה הזאת. האם זה מחבר אותך לראות רק זרים ומתאזרחים, שחקנים שלא גדלו פה ואתה לא בכך מכיר אותם? איך אנחנו, איך הכדורסל הישראלי מצליח להתחבר לקהל הישראלי?

0: תהליך חזרה. כי היו פה כמה שנים קשות ברמת ההזדהות וברמת, וגם ברמת הכדורסל, שזה גם אולי זה אפילו, זה לא תוצאה אחת של השני. כי זה שיהיו פה יותר ישראלים לא אומר שרמת הכדורסל תהיה יותר גבוהה. אולי זה כן תהיה הזדהות יותר עם חלק מהשחקנים. אני לא חושב שיש פה מסקנה ברורה.
1: יש פה מסקנה ברורה שזה פוגע בנבחרת, ולמי שנבחרת ישראל עדיין חשובה, אנחנו רוצים שתמיר בלד ויפתח זי ותומר גינת, עזוב מפצוע ובלייזר, אנחנו רוצים שהשחקנים האלה ישחקו, לראות אתמול את בר תימור ואת פלטין, לא עשה לנו טוב, איתי סגב גם כן.
0: לא שחק אדום.
1: בדיוק, אז יותר מדי שחקנים שצריכים, אנחנו לא רואים אותם. זלמנסון קרה מה שקרה, מנקו, הם בבטח השחקנים שהיו בחלון הראשון של הנבחרת, תראה, הם לא נכנסים טוב כבר לעונה הזאת.
0: אבל אלה הטופ, אוקיי? אלה עוד שחקנים, וגם אנחנו גם לא יכולים, זאת אומרת, דיברנו על זה כבר במהלך הקיץ, השחקנים שנשארו בהפועל תל אביב, קיבלו החלטה מודעת שהם נשארים בהפועל תל אביב, כן. כשהם יודעים מה קורה בהפועל תל אביב. כולם. וזה שהם לא משחקים, חלקם אפילו בליגה הישראלית, פוגע גם בהם, כי הם לא משחקים.
1: בצביון של הליגה, בצביון של הליגה, הם היו צריכים להיות מפוזרים בקבוצות אחרות. תחשוב, בלי לנקוב בשמות, אני לא מנהל לאף אחד את הקריירה, אבל אם ארבעה שחקנים מתוך השמות שאמרנו עכשיו, בייחוד אחרי שמצטרפים, מתאזרחים, אם ארבעה מהם היו בליגה, אז זה היה עושה את הליגה יותר טובה. יותר טובה, זה היה הכל.
0: יותר מאוזנת, אולי.
1: כן, כן. יש מספיק קבוצות, יש גם חולון והרצליה שמשחקות ב-BCL, דיברנו על הנקודה הזאת בשבוע שעבר, חבל, שעוד קבוצות לא עשו מוקדמות של BCL, או אפילו יורו-קאפ, צריך לסק באירופה, צריך כבר יאללה לחזור, מקווה שהמלחמה נגמרה ושנוכל לחזור, אני חושב שהסמן העיקרי זה אם יגיע לפה מנכ״ל היורוליג ויחליט שחוזרים לסק פה בארץ.
0: אני לא יודע מתי זה יקרה. זאת אומרת, אני לא יודע מתי, אם, כאילו, אני יודע שהייתה את ההודעה של מכבי תל אביב שהוא אמור להגיע, אבל אחר כך לא ראינו שום דבר כזה. אז עוד פעם, אני מאוד אוהב את הליגה הישראלית. גם בפורמט הזה. זאת אומרת, אנחנו אוהבים את הליגה הישראלית. הליגה הישראלית חשובה לנו. אנחנו רוצים לראות אותה פורחת ומלבלבת, ואנחנו רוצים לראות את השחקנים הישראלים מצליחים. וזה, והאקלים, אני חושב, הוא לא בעד הליגה הישראלית. זאת אומרת, האקלים מדבר יורליג, והאקלים מדבר יורוקאפ, והאקלים מדבר NBA, דני, בן שרף, שרפ, דני וולף. זה מה שבאמת כרגע לוקח את תשומת הלב של אוהד הכדורסל הממוצע.
1: אז בגלל זה חשוב שאלת וגליל עליון ואשדוד, אלה המרוחקות, יפתחו את הליגה טוב. שיהיו שידורים טובים, שיהיו משחקים טובים, שאנשים יתחילו לדבר. וואו, ראית את האור, קצת בז סביב האירוע הזה.
0: אני לא, אתה חושב שאפשר עדיין לעשות בז?
1: בוודאי שאפשר לעשות. אתה יודע, פה יש לי הרבה תלונות לחבריי המאמנים, כי הכדורסל שלנו משחקים לא מספיק טוב. שאני רואה היום את אוברדוריו נגד ריאל מדריד.
0: אתה חושב שהעובדה שהכדורסל לא מספיק טוב? כן. מרחיק, זאת אומרת,
1: כדורסל לא מספיק טוב.
0: ואז אנשים לא באים לראות?
1: הוא לא מספיק טוב, הוא לא מספיק טוב הכדורסל. הוא לא מספיק פיזי, הוא לא מספיק איכותי. ריבוי הזרים משפיע על האירוע הזה, משפיע על האירוע הזה.
0: אבל אם היו יותר ישראלים, זה נראה יותר טוב?
1: תראה, אני לא, מה שאני הולך להגיד לך עכשיו זה להיות פופוליסט. הרי אלה שאומרים לי, וואו, אנחנו מעדיפים לראות את הליגה השנייה על הליגה הראשונה, אני לא מסכים איתם בזה. כאילו, בוא, אני שומע את זה המון, כי אני משדר את הליגה השנייה בשנתיים האחרונות, ואני מקבל אס-אמס, תן לנו לראות ישראלים, אז לך תסביר להם שזה כבר עולם גלובלי, והלך לכיוונים אחרים, אבל יש עדיין אנשים שרוצים לראות את השחקן הישראלי. אז אני לא אומר שזה רק הדור הישן, רוצים לראות, לא, רוצים גם לתת איזה צוער ופתח לכל מחלקות הנוער, לכל קבוצות קצה לילדים, נערים, לנבחרות הצעירות, לתת לשחקנים, אבל יש פה, צריך לעשות פה תוכנית חירום, אמר לי את זה דווקא מישהו, צריך לעשות תוכנית חירום, צריך לדאוג, עוד פעם, אנחנו חוזרים על הדברים האלה, מה עושים בין 18 ל-21, למה נבחרת שלנו בין 20 ל-24, בלגה גומר עכשיו עתודה, חייבת להיות נבחרת אולימפית שצריך אוניברסיאדה. שלא יבואו לי אנשים ו...

0: יגידו לי, קיץ זה זמן לעבוד על הכלייה. אתה מבין? שחקן שמשחק פעם בשבוע, יכול גם במהלך העונה לעבוד על הכלייה. ומי שחושב שהתזה הזאת היא לא נכונה, אני אתן לו דוגמאות של שחקנים שעשו את זה, שישאלו את בר תימור בזמנו. אז יש זמן להכל, יש זמן להכל, אבל באמת אנחנו רוצים, אתה יודע, זה כמו נאום, איך קראו זה הנאום של אפי בזמנו אז?
1: נאום הכפסים, אז
0: כן, כן,
1: לא. תעופה. כן. אני רק רוצה, כאילו בסוף, אני, אין לי בעיה עם חמישה זרים.
0: לי יש ביורוליג בעיה אפילו עם כמות הזרים.
1: לא, אני אומר, לי אין בעיה.
0: אני רוצה את חוקי הליגה.
1: אני חושב שחמישה זרים זה מספר רגיוני.
0: לא, כי ישב מאמן הפועל תל אביב, ואמר, אתם לא רוצים להתקדם.
1: חמישה זרים בסגל.
0: והם הצליחו בטורקיה לשכנע ללכת לישיבה.
1: שבעה לחמישה, ראיתי. בסדר. חמישה זרים בעיניי זה מספר רגיוני, אבל כשאתה רוצה, כשאתה רואה כדורסל ישראלי, אתה רוצה ש... יחד עם החמישה זרים האלה, הארבעה, חמישה ישראלים שברוטציה, הם יהיו חלק משמעותי מהמשחק. שהם לא, שזה לא יהיה חמישה זרים, והישראלים כקישוטים. מעניין אותי מאוד לראות איך מצליחות השנה גליל עליון וקריית אתא, שהלכו בבנייה שונה לחלוטין, גם עם ארבעה זרים וגם עם ישראלים, שלא כולם היו מקבלים הזדמנויות בליגת העל. ונקווה ש... ש... ש... אתה יודע, שנוכל לראות באמת... אותם, זו שיחה מאוד פופוליסטית. אני אומר את זה לעצמי, אני אומר את זה גם לכם, כי זה דברים שעוברים לי בראש המון על מה המקום הנכון של הכדורסל הישראלי. איפה זה, איך צריכה להיראות הליגה?
0: בכל הליגות יש את הבעיות האלה, גם ביוון וגם באיטליה. כולם מדברים על זה שהשחקנים המקומיים משחקים פחות. אתה שומע את זה. אני שומע את זה מאנשים, ממאמנים ומג'נרל מנג'ר של הליגות האלה. זה. בגרמניה זה קצת סיפור אחר, אם אתה שם לב. מעבר לכמות השחקנים שיש להם באייסקולים וקולג'ים ו-NBA, אתה רואה שהם מקפידים על השישה ושישה, ואתה בא ואתה מסתכל. ספרד הלכו לפורמט תחמון אחר, שני זרים, וכל הדרכונים האלה, קוטונו וארגנטינאי ואיטלקי ובוסמנים, שם עשו, אבל אתה מרגיש עדיין צוויון, וחבל שאצלנו, אתה יודע, צריך לדחוף את השחקן הישראלי עוד, אבל השחקן הישראלי עשה טעות בשנה שעברה עם השביטה. אנחנו אולי הפטריוטים היחידים שעוד מצפים לזה. יש המון אנשים בקבוצות שכועסים עליהם על מה שהיה. עכשיו, ישנם גם אנשים שהרימו את רמת השכר פה לשחקן הישראלי בטירוף, שאז לא מקבלים את זה. אומרים, רגע, מה אתם מתלוננים בכלל? תראו איזה סכומי עתק, לא היו סכומים כאלה בזמנו. אז הכל, אתה יודע, אמרתי במסגרת הפופוליסטיקה, אמרתי קצת מכל דבר, הוספתי על מה שאתה אמרת. לא הייתי מוכן לחלק הזה, אני מדבר...
1: אני גם לא הייתי מוכן אליו.
0: אני, איתך זה בא מבפנים.
1: הרגשתי צורך, אני לא, אתה יודע, כשחשבתי מה צריך לדבר לפני תחילת העונה, הרי אנחנו בסוף קיץ שלם מדברים מקצועית על כל הקבוצות, כבר די, עשינו את הכל מהכל, ואז עשינו ירושלים, ועכשיו עשינו חולון והרצליה, ומכבי והפועל, אנחנו תמיד תחסים אליהם, ודיברנו גם על הקבוצות הקטנות, עברנו כבר את הדבר הזה. אבל זה יש פה משהו שהוא שורשי, שהוא בסוף יהיה הלב של הליגה הזאת, והוא גם כנראה ההבדל בין...
0: צריך,
1: לא יודע, התחברות
0: צריך או... צריך להוריד את כמות הקבוצות בליגה הראשונה, צריך להוריד את כמות הקבוצות בליגה השנייה, צריך לדאוג לליגת ביניים, או לקבוצות בת, משהו שהשחקן בגיל, בין 18 ל-21, יהיה לו מסגרת. לא יודע אם להגדיל את הנוער ה-19, כמו בצרפת, לעשות דברים. יש הרבה. האם לעשות מחוז נוער אחד, כמו שמולי קצורין מציע. יש דברים לעשות. אנחנו צריכים אבל אנשים עם, איך אומרים, עם מנהיגות, כדי לעשות את הדברים האלה. ואתה יודע, הרבה פעמים דברים הולכים מכיוונים אחרים, כיוונים של פוליטיקה, חברויות ודברים כאלה. אתה יודע שאני בעד אלת, בעד גליל, שיהיו נעריה. אני רוצה פיזור אשדוד, שיהיה פיזור באר שבע, שתהיה עוד איזה קבוצה בנגע. אין לנו, עוטף הלוואי ויעלו, הלוואי, ומשהו יקרום שם לרמה כזאת עם כספים ועם הכל. אני אוהב את האזורים האלה, שלא הכל יהיה רק במרכז, אבל בא בבד, אתה יודע שאני מדבר על המאמנים, יש לנו היום חמישה מאמנים זרים, תוך 14, יש גם עוזרי מאמנים זרים, הרבה דברים השתנו, גם כשאתה מביא פתאום עוזרי מאמנים, אתה רוצה אנשים שמחויבים לבוא, לעבוד עבודה אישית בבוקר, ובדברים שפעם לא היה, פעם לא היו את הדברים האלה, כי לא שילמו וזה, אנחנו מרגישים שהמעטפת בהמון קבוצות עולה,

0: הולכת ונהיית מטורפת, מטורפת, וזה טוב, אבל אנחנו רוצים שיפור ברמה.
1: אז נקווה שנראה את זה.
0: שזה לא יהיה אפיון של ליגה זר שבא לישראל, בא לסק בשביל המספרים. אנחנו רוצים גם קצת הגנה, קצת יותר פיזיות, קצת סגנון יותר אחר, לא רק פיק אנד רול, אבל בסדר.
1: אנחנו נעקוב. נקווה לשנה יותר טובה גם באספקט הזה. אז שלישי, BCL כפול, חמישי, יורוליג כפול, שבת פותחים את הליגה.
0: יום רביעי גם יש משחק יורוליג השבוע.
1: נכון, יום רביעי, אבל זה 7 באוקטובר, אנחנו נשאיר את, זה, את היום זה, הזה. זה יום להתבוננות. זה לא יום
0: לוקח ל... לוקח את הדבר אחד...
1: לא יום לכדורסל.
0: חד משמעית.
1: יש לנו שלישי, חמישי, שבת מתחילים את העונה.
0: יום שלישי אמרנו שיש את גמר הלאומית.
1: כן, ראשון 3 משחקים בליגת העל, ויום שני 3 משחקים, ובואו נעשה ספוילר, ערב הכדורסל חוזר, בימי שני, 3 משחקים, שאמורים, שיפתחו ב...
0: שעה אחידה?
1: לא שעה אחידה, אבל כל אחד בערך ב-5 דקות הבדל. פורמט של ערוץ קיבוץ של פעם, היה פעם ערב הכדורסל, הוא הלך, אגב, מקביל לערב הכדורסל, גם המשחקים, זאת אומרת, גם המשחקים שבתוך ערב הכדורסל, עדיין יהיו בשידורים מלאים, פשוט אולי בפלטפורמות אחרות, חלק אולי באתר, חלק בערוצים כאלה ואחרים, אבל מנסים להחזיר גם את הערב הזה אל החיים שלנו. אז זהו, אז זה מבחינתנו, פרק הבא 350. יפה. פרק הבא כבר יהיה אחרי תחילת, אחרי תחילת הליגה. אז שוב, נאחל לעצמנו שנה טובה, שנה של כדורסל טוב, שנה שכדורסל יחזור לישראל, שנה של שקט, ונראה לי שזה הכל. ארז, תודה רבה לך.
0: אמן.
1: תודה יאללה, רבה לכם שהזנתם, שצפיתם, וממני עודד אלפרין. יאללה, ביי.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.
3: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט. חזרנו בפרק האחרון של סקירת הקבוצות לפני שהעונה יוצאת לדרך. זה קורה עוד פחות משבועיים. מה קורה, אמיתי?
4: חלבנו את הצופים פה בצורה בלתי רגילה, אני חייב להגיד. זה אירוע מתגלגל שבאמת לא היה כמותו. 4 פרקים על פני חודשים ארוכים רק כדי להכין אותם לעונה, ואני חושב שזה כל הכבוד לנו שהצלחנו ככה למשוך אותם באוזן עד כה.
3: כן, בגדול זה כמו סדרות מסוימות של נטפליקס, נגיד Stranger Things, אוקיי? 5 עונות על פרק זמן של כמה? 8-9 שנים כבר, משהו כזה. אנחנו זורמים פשוט עם התעשייה שלא מתחייבת להוציא פרקים כמו פעם שהיית יכול להתחייב בעצמך לסדרת טלוויזיה. 24 פרקים, פעם בשבוע, 42 דקות, עוד 18 דקות פרסומות, בין לבין איזה פגרה מסוימת של כמה שבועות, אבל ברור, מתי מתחילה עונה, מתי מסתיימת עונה, מתי תתחיל העונה הבאה, ואז שביתת התסריטאים, הרסה שם את הכל, תדע לך. זה היה הטיפינג פוינט.
4: זה 2008, 9, מתי זה היה?
3: זה היה לפני 20 שנה, ב-2006.
4: 6, אוקיי, הייתי קרוב.
3: כן, זה השפיע על כמה מהסדרות האהובות,
4: אני חושב שמי שראה פריזן ברייק, מי שראה פריזן ברייק, זה פשוט, זה היה הסדרה שבחיים שלי לא ראיתי כזאת פגיעה משביתת התסריטאים, כמו מה שקרה בפריזן ברייק, שהעונה הראשונה הייתה, נראה לי, מאסטרפיס, אם אני זוכר נכון, ומהעונה השנייה ואילך, או מהשלישית ואילך, תקן אותי, זה פשוט קטסטרופה שאתה לא מבין, כאילו, אתה מבין כמה השחקנים שוליים, וכמה זה הכל הכתיבה. השחקנים לא רלוונטיים.
3: אני כל כך לא מסכים איתך בדיעבד, אגב, כי מבחינתי העונה השנייה של פריזן ברייק הייתה עונה מצוינת, והעונה השלישית שלא אהבתי בצפייה הראשונה, הייתה עונה אדירה בצפייה השנייה. העונה הרביעית הייתה עונה מיותרת.
4: השלישית זה הכלא בפנמה, ואתה אומר לי שזה היה אדיר? זה פשוט בושה וחרפה טלוויזיונית.
3: בצפייה שנייה זה היה פשוט פנטסטי. לא רק אדיר.
4: בתור מישהו שהיה בכלא בפנמה, זה מאוד לא משקף.
3: אופה, יש סיפור, היית בכלא בפנמה.
4: אנחנו לא נרחיב על זה כרגע מטעמי חוק.
3: מה זאת אומרת, אני עושה פודקאסט עם עבריין? אני משחק פנטזי עם עבריין?
4: עבריין בינלאומי. פנמני, אגב.
3: או, פנמני, תודה. נשמע כאילו אתה בדבני בזה. סקיט. טוב, תשמע, אני חייב להגיד ש... זו תקופה כיפת כזאת, מרגשת, כי אנחנו שבוע לפני הדראפט של הפנטזי שלנו, וזה השלב שכל אחד מסתכל על מה ש...

0: ומה שקורה בפרי סיזן, וחושב שהוא יכול לבסס על זה מחשבות ובחירות דראפט לעונה הקרובה. ומעבר לזה, אתה יודע, עונה חדשה מתחילה, זה תמיד כיף וזה תמיד מרגש, ומדהים אותי שזה ממשיך לרגש אותי, ויש לי ציפייה כזאת גדולה לזה. אז עוד פחות משבועיים נמצאים לדרך, ולנו,
1: יאללה.
0: כמו שאמרת, נשאר פרק אחרון לסיים את סקירת סריקת הקבוצות, שלא תקראו לזה. אנחנו עם ה-New Orleans Pelicans,
1: New
0: הקבוצה
1: Orleans.
0: הכי לא ברורה שיש ב-NBA, לפחות מבחינת ההחלטות שלה בשנים האחרונות. תראה, הצטרף בנדיקט מטורין, טרנדון ווטפורד, אי-ג'יי ג'ונסון, וסדיק ביי חתם על חוזה לשלוש שנים, ודיאנדרי ג'ורדן חתם על חוזה לשנה. לא עזבו יותר מדי שחקנים, ג'ורדן הוקינס שעכשיו עבר לשיקגו, קוון לוני, מייקה פיבי, אבל נשארו, כולם נשארו, ובראשם טרי מרפי, ורק אחרי אני אגיד את השם של זיון וויליאמסון. ניו אורלינס כביכול עם דרק קווין ועם עונה שנייה גם של
1: Jeremiah Fields.
0: של ג'רמיה פירס, זירו פירס כמובן. שני השחקנים האלה, אתה יודע, יש הרבה ציפייה מהם. אני אוהב שם את קרלו מתקוביץ', יש עוד כמה שמות שמיד נגיע אליהם, אבל הפליקאנס אחת הקבוצות החלשות במערב ידורי.
1: לגמרי, אני חושב שמה שהכי גומר אותי בלראות את הבניית סגל באמת של גדול הדור ג'ו דומארס, שעד היום בסדר,
0: הביא
1: לקח
0: אליפות,
1: אליפות
0: הביא.
1: לקח אליפות, אבל בוא נגיד שמאז כל ההחלטות זה suspectable at best. אתה יודע, כאילו שלושת השחקנים העיקריים שלו, בוא נגיד ככה, שעליהם הסגל הזה היה בנוי, זה דיג'אנטה מרי, טריי מרפי שהתפתח עם השנים, וזיון וויליאמסון. אבל מצד שני, שני השחקנים הצעירים שאמורים להתפתח נמצאים על אותן עמדות. כי יש את דרק ווין, שהוא וזיון וויליאמסון לא יכולים להיות ביחד על המגרש כנראה. וליד, אני לא רואה את ג'רמיה פירס כאחד שיכול להיות ליד דיג'אנטה מרי. עכשיו נכון שדיג'אנטה מרי אולי אתה יכול להגיד לי, תשמע, הוא יכול לשחק את האחד ולשמור את השתיים וכאלה, ואני יכול לקנות את זה בתרחיש מסוים, אבל בגדול, בשני המקרים, גם זיון וגם דיג'אנטה מרי, בעצם יגבילו את ההתפתחות של שני השחקנים הצעירים האלו, פירס וקווין. עכשיו, אם אתה כבר ניו אורלינס והלכת בדרך הזאת, לפחות יש לך קבוצה גרועה, תן לצעירים האלה להתפתח שאולי יצא מהם משהו. אני מאוד אוהב את דיג'אנטה מרי, אבל כבר כולם יודעים מה הוא. יאללה. והחוסר רצון הזה להתקדם וכל הזמן... יש איזה החתמות מוזרות של וטרנים, סטייל סדיק ביי וכל מיני כאלה, במקום ללכת בכיוון מסוים, זה מה שהצבעת עליו כשאמרת קבלת החלטות המאוד תמוהה של הקבוצה הזאת, והיא גם לא קבוצה טובה, אז מה ההיגיון באירוע הזה? תסביר לי.
0: אני לא יודע מה ההיגיון באירוע הזה, אני לא הבנתי, אני חושב שבמצב של הבנייה מחדש המוזר הזה, שלא באמת בנייה מחדש, כי אתה יודע, זאת קבוצה הרי שהיה לה את אנתוני דייוויס, עם הבחירה הראשונה בדראפט של 2012, והיא בנתה והיא אפילו עברה סיבוב בפלי אוף, ואפילו נתנה פייט לגולדן סטייט בשנים שהיא רצה לאליפויות, אבל מעבר לזה, דייוויס מן הסתם עבר, בסוף זה הוליד בחירה ראשונה בדראפט, עם זיון שהייתה ציפייה מאוד גדולה, אבל אכזבה מאוד גדולה בשלב מאוד מוקדם, ודווקא בשנה האחרונה עוד היה קצת יותר אפקטיבי, בטח יותר נוכח ומשחק ובריא, אבל זה לא זה, הוא בשנה השביעית שלו, זאת אומרת הוא אחרי שבע שנים ב-NBA, נכנס לעונה השמינית שלו בליגה, טרי מרפי הוא שחקן צעיר שכל הליגה רוצה, באמת שכל הליגה רוצה, והייתה משלמת עליו מחיר, ואני חושב שאחרי שהם עשו את המהלך הזה על דרק קווין וג'רמיה פירס, אוקיי, עזוב עכשיו להצדיק, לא להצדיק. מן הסתם כולם בזמן אמת חשבו שזאת החלטה גרועה מאוד, לוותר על הבחירת סיבוב ראשון בדראפט של השנה האחרונה, אז למזלה של ניו אורלינס זה לא ייצר לאטלנטה את בחירה ראשונה, משהו שהיה גורם לה בכלל לבכות על זה למשך דורות.
1: אגב, בחסות הטנקינג, כן, פשוט ניו אורלינס גנבה מלא ניצחונות בחודשיים האחרונים של העונה שעברה, אחרת היא הייתה אחרונה במערב, לדעתי רוב העונה, תיקו עם סקרמנטו על מקום אחרון במערב.
0: כן, היא סיימה את העונה עם מאזן 26-56, שזה בדיוק אותו מאזן כמו דאלאס, כמו ממפיס, ויותר טוב משל יוטה ושל סקרמנטו. זה היה בעונה שעברה, יוטה בוודאות תעבור אותה עונה, אני חושב שגם דאלאס תעבור אותה עונה, למרות שיש שם סימן שאלה, דיברנו על דאלאס בפרק הקודם שלנו. ניו אורלינס, אין יותר.

0: הזמן ללכת על סגל הרבה יותר צעיר ולבנות מסביב לדרק קווין, אם אמרת כל כך הרבה עליו. ואני חושב שדרק קווין שחקן מאוד מוכשר, כן? שחקן שהוא יכול להיות דה מרקוס קזינס משודרג אפילו, בצורה
1: לגמרי,
0: מסוימת.
1: אבל האם הוא וזיין יכולים להיות בכלל המגרש ביחד?
0: לא,
1: אני לא
0: זיון
1: חושב.
0: לא צריך להיות בניו אורלינס, זיון מזמן כבר היה צריך לעבור בטרייד, פשוט לא היה לו value. וטרי מרפי, שיש לו ערך בשמיים, משום מה בניו אורלינס מחליטים להתעקש עליו. שוב, הוא שחקן צעיר, הוא שחקן מצוין, ואם אתה מחבר אותו גם לפירס ולדרק קווין, זו שלישייה שאתה רוצה להתחיל איתה, אם אתה שם את זיון בסד, אבל אני חושב שכבר בשלב הזה עדיף להרוויח פרו דראפט. מצד שני, זה גם, אתה יודע, קל להגיד בשבילנו לקחת להרוויח פרו דראפט, כשהליגה כל כך מושקעת כבר, וכל כך הרבה טריידים ועסקאות, שזה לא כל כך פשוט, ולא לכל הקבוצות שאתה רוצה יש פרו דראפט, ואתה לא יודע למי תהיה בחירה יותר מעניינת או פחות מעניינת. בכל מקרה, הפליקאנס, מבחינת האובר אנדר של וגאס, אנחנו מסתכלים על קבוצה שמדורגת בתחתית של המערב,
1: כן,
0: 27
1: מתחת
0: וחצי.
1: לסקרמנטו.
0: לא, סקרמנטו הכי חלשה, נגיע אליה, אבל ניו אורלינס השנייה הכי חלשה, עם 27 וחצי. אובר או אנדר.
1: אני אקח את האנדר בכיף.
0: טריקי.
1: זאת קבוצה שעשתה 10 ניצחונות בעונה שעברה רק בגלל הטנקינג.
0: אבל בסדר, אני איתך, אני איתך באנדר. נעבור לקבוצה ש... לא יודע אם היא אנדר, כל שנה היא באובר בזמן האחרון, מהקבוצה הבאה בסדר ה-ABC.
1: והנה, אני לא נוגע בכלום, לא תגיד אני מסתכל במחשב, ידיים פה. פיניקס?
0: נו, נו, הוא
1: לא?
0: נפל. הוא נפל.
1: רגע,
0: The king
1: יש.
0: has fallen. טעה. אתם יודעים מה זה
1: יש,
0: שם, איתי טועה, איזה כיף זה.
1: יש, יש כאלה מנופים. מי שכחתי? ניו אורלינס. מי?
0: וואו, הוא אפילו כאילו, וואו, וואו, והנה זה בא, אני אראה לכם ששכחתי. אני עם הגופייה של הדין, אני.
1: אוי אוי, איזה מפגר אני, ואני כזה, מי יש ב-O? מי יש ב-O? מי יש ב-O?
0: באמת? באמת
1: מי יש
0: שכחת?
1: ב-O? נשבע לך שכחתי, תראה איזה
0: הייתי
1: מפגר אני.
0: בטוח, הייתי בטוח שזה סטאפ לגופייה, כאילו.
1: מי יש ב-O? מי יש ב-O? אמיתי, תנסה לחשוב, מי יש ב-O? אגב, עידו, אתה יודע שהגופייה הזאת כולה זה בעקבות דגש שלך? תראה כמה אני מתחשב בך.
0: מה?
1: במהלך העונה באתי עם איזה גופייה של ווסטברוק ב-OKC.
0: כן.
1: ואתה אמרת לי, איזה פריט וינטג', כי זה לא היה העיצוב הרגיל. ואני אמרתי, כסחתק, מה קניתי את העיצוב המכוער הזה? אפילו עידו לא הבין שזה...
0: תשמע, אתה פה בפודקאסט של ערוץ הספורט, מה זה הקללות האלה? תגיד לי, הפושטק.
1: סליחה, אני מתנצל. זה
0: יפה.
1: מהכלא, מהכלא בפנמה.
0: העורך, שימחק את זה, כן.
1: בקיצור, אמרתי, בואנה, אפילו עידו גור לא הבין של מי הגופייה, והוא לא זיהה, אני צריך לקנות משהו יותר קלאסי. אז הלכתי וקניתי את ה... קלאסיק, אוקלאומה סיטי של ראסל ווסטברוק, כמובן, אגב, לתת כבוד לשחקן שפרש העונה, בכל זאת רציתי לנצל את ההזדמנות. אז זו הסיבה לגופייה, והנה, הבכתי את עצמי על ההתחלה ששכחתי את הקבוצה של הגופייה שבחרתי ללבוש.
0: יפה, אז אוקלאומה סיטי בקיץ הזה, בזמן שלם לי פה שוב הלינק שממנו אני עובר על כל השחקנים שעזבו והגיעו, אבל לא משנה,
1: אוקיי, אז אני יכול לעשות
0: בסדר
1: את זה
0: גם
1: בעל פה
0: לזה.
1: בשבילך במקרה הזה. אירון ויגינס ולו דורט עזבו לאטלנטה. הגיעו
0: אז זה
1: אף
0: הג'ו
1: אחד.
0: עזב.
1: אייזאה ג'ו גם עזב. רגע, אייזאה ג'ו באטלנטה ואירון ויגינס במקום אחר בעצם, לא?
0: לא, לא, לא, ויגינס ודורט באטלנטה.
1: ואייזאה ג'ו...
0: זאת שאלה טובה. אתה רואה מה קורה? היית יכול לעשות לי את זה בעל פה, אבל הלך לי הלינק.
1: דטרויט. זה הג'ו בדטרויט. שומע אותי עידו?
0: שומע, שומע, אני איתך, אני כל
1: שומע,
0: הזמן
1: שומע,
0: שומע.
1: אוקיי.
0: אני מחפש פה שומע, פשוט התבהר.
1: מבחינת תוספות, אז אתה יודע, אני עובר על הסגל, אני לא רואה פה איזשהם תוספות, מלבד בחירות הדראפט כמובן. בחירת הדראפט, הבחירה שלהם הייתה עדיין מרה, שבדיוק אם אתה כבר מאוד מושקע בפרי סיזן, ראיתי שהוא עשה 10 מ-10 במשחק האחרון, בטח זה נורא העליב אותך. וחוץ
0: יש
1: מזה
0: לי, יש לי,
1: יש...
0: יש לי את זה, יש לי את
1: יש
0: זה,
1: לך את זה?
0: הנה חזרנו, כן חזרנו. מתנצלים
1: איך
0: על
1: קוראים
0: התקלה
1: לסרבי ההוא עם
0: הטכנית.
1: הסרטן?
0: ניקולה טופיץ'. אז ככה,
1: טופיץ', כן.
0: אז זה ארטנשטיין, חתם על חוזה חדש.

0: 3 שנים. קיימריץ' וויליאמס חשוב מאוד, חתם על חוזה לשנה אחת. שחקן לא הצטרף כמו שאמרת. מי שעזב, ברנדון קרסון לפורטלנד, ראינו אותו בפרי סיזון. לו דורט בטרייד לאטלנטה, עזריה ג'ו כמו שאמרת לדטרויט, ואירון ויגנס לאטלנטה. אלה השחקנים שעזבו. זאת השנה שהחוזה השני ב-NBA של ג'לן וויליאמס וצ'ט הולמגרן נכנס בעצם למצב של 3 שחקנים על חוזה מקסימום, אז אין מה לעשות, אוקיי, הייתה צריכה לנתק קצת את החבלים האלה שהכבידו בתקרת השכר אצלה, ולא נראה שזה יפגע במשמעותית. זאת אומרת, כן יש פה את לו דורט שהוא שחקן חמישייה בשנים האחרונות ואחד מהשומרים הטובים או המלוכלכים, ויש את הזה הג'ו שהוא היה טוב בעונה האחרונה כשחקן ספסל וגם במקרים מסוימים שפתח בחמישייה. אורן ויגנס דווקא בחצי השני של העונה קצת ירד ביכולת שלו. זאת אומרת, היא לא הפסידה פה הרבה, ויש לה שחקנים אחרים צעירים שהיא תפתח ותקדם ותיתן להם יותר במה, ויש
1: צריך
0: את
1: להגיד,
0: אייצ'ו
1: גם
0: מיטשל כמובן.
1: אירון ויגינס זה שחקן טוב מאוד, אבל הוא לא היה ברוטציה כבר, בקבוצה הזאת. הקבוצה הייתה כל כך חזקה שאפילו אירון ויגינס לא נכנס לרוטציה.
0: אוקלאומה סיטי מועמדת ללכת עד הסוף, פיבוריטית במערב מבחינת האובר אנדר. נזכיר שבשנתיים האחרונות הם עברו את ה-60 ניצחונות בכל אחת מהעונות. השנה 62.5, זה האובר אנדר שלהם.
1: אז לגבי OKC, אני מאוד מאוד אוהב את הקבוצה, מאוד מחזיק מהקבוצה. אני גם ברור לי, סגנון בנייה של סאם פרסטי פה, שהוא דורש שחלוף, וזה מה שראינו בכל עמדות הרול פליירס בעצם. זה סגנון שדורש שחלוף. כלומר, היו עכשיו כמה שנים אירון ויגינס, לו דורט, אייזיה ג'ו, אבל השחקנים האלה הם לא שחקנים ש-OKC תוכל להרשות לעצמה לשלם להם, כי היא רוצה לתת את הכסף הגדול לכוכבים שלה, שתכף נדבר על זה, כמובן שי ג'יילן וויליאמס וצ'ט אונגרן. אז כל הסגנון של OKC וכל הצבירה האינסופית של בחירות הדראפט שלה נועדו בדיוק לרגעים האלה, שיעזבו השחקנים ששיחקו שם ב-4-5 שנים האחרונות ויגיעו שחקנים צעירים שאותם צריך לפתח, כי אחרת במודל תקרת השכר הנוכחי בליגה אי אפשר להחזיק דיינסטי לאורך זמן, וזה מה שסאם פרסטי מנסה לבנות פה. נכון, באופן מפתיע היא לא זכתה באליפות בעונה האחרונה, אבל הבנייה היא, ובטח בשוק כמו אוקלאומה סיטי, זה בערך הדבר היחיד שניתן לעשות שיחזיק לאורך זמן ב-NBA. דבר שני שאני הייתי רוצה לאחל לעצמי, זה שכמו שאתה כבר ציינת לגבי תקרת השכר שלהם, הייתי רוצה לאחל לתיק המניות שלי שיצמח כמו שתקרת השכר של OKC צמחה בן רגע בעונה האחרונה, כי באמת זו מקפצה מטורפת. עכשיו שהחוזים של ג'יילן וויליאמס וצ'ט אונגרן נכנסו לתוקף, זאת אומרת חוזה המקסימום שלהם מתחיל רשמית העונה, הם חתמו על האקסטנשן הזה לפני שנה. ופה קבורה בעצם הבעיה הכי גדולה של OKC לדעתי. כי לתת חוזה מקסימום וכל השיטה המהונדסת על ידי סאם פרסטי שציינתי, היא נשמעת נהדר על הנייר, כל עוד אתה נותן חוזה מקסימום לשחקנים הנכונים. והחשש הכבד מאוד בעקבות הפלייאוף בעונה שעברה, בעיקר, זה שהחוזה מקסימום שצ'ט הולמגרן קיבל, הוא לא חוזה מוצדק. ופה אתה יכול להרוס לעצמך את הקבוצה ב-NBA של היום. אז עדיין שי הוא כוכב על ו-MVP ומה שלא נגיד, וכמובן שבכל סכום זה חוזה מצוין לתת לשי. אבל יש פה שאלות לגבי השניים האחרים. אם זה צ'ט הולמגרן שלא ראינו אותו מתפקד כסופרסטאר, ולא ראינו אותו מתפקד אפילו קרוב לרמה הזאת ברגעים הכי חשובים של העונה, ומול המאצ'אפ הליבה, מאצ'אפ הליבה שלו בעצם הוא אמביניאמה. וגם ג'יילן וויליאמס, נכון הוא היה פצוע בעונה שעברה, נפצע בהמטרינג איזה 4 פעמים, אבל בוא נראה שהוא קודם כל משתקם מזה, ובסופו של דבר הוא עוד לא הגיע למעמד של אולסטאר סופרסטאר כשהוא קיבל את החוזה הזה. זה היה חוזה עם קצת פרוג'קשן קדימה, והוא היה צריך להתחיל לנפק את הקבלות בעונה שעברה, בעקבות הפציעות זה לא עבד. אז גם אצלו יש הרבה מה להוכיח כדי להראות שהוא באמת ראוי לחוזה מקסימום הזה. אחרת מדובר בשני שחקנים שיכולים לרסק את כל העתיד של הקבוצה הזאת. 5 שנים בחוזה מקסימום לכל אחד מהם, זה יכול להיות נטל מאוד משמעותי להמשך.
0: כן, צ'י עוד בעונה האחרונה של החוזה הקודם שלו, לפני שהוא נכנס לאקסטנשן של המקסימום עם 60 מיליון דולר, ואז בשנה הבאה בעצם השלושה שחקנים האלה לוקחים 150 מיליון דולר מתוך תקרת שכר של ה-170, זה מעל ל-80%.

0: מאוד לבנות מסביב לזה, קשה מאוד לפגוע כל הזמן בבחירות, סיבוב ראשון שלך, וראינו את השתיים החדשות של סם פרסטי, אז זה די מרה מרשים מאוד בפרי סיזן, היה נחמד גם בסאמר ליג, ואתה יודע, דיברו עליו כעל פרוספקט שהיה יכול להיבחר הרבה יותר גבוה. מעבר לזה, אני חושב שהשחקן השני היה בחירה קצת מפתיעה, בנט סטרוץ, קלעי, תוסיף אליהם את תומאס אורבר, שהיה פצוע כל העונה שעברה, שזה מתחבר לניקולה טופיץ', שהיה פצוע כל העונה הראשונה גם, ובעונה השנייה, כמו שראינו, לא ממש הצליח להיכנס לעניינים ולשחק בגלל מחלות ודברים אחרים, אבל גם אמור להיכנס יותר לרוטציה. אז אתה יודע, אתה שם את קייסון וואלאס, חמישייה עם שיי, ואת ג'לן וויליאמס, ובסוף כשיש לך את אייג'י מיטשל, אני חושב שזאת הבעיה הכי גדולה של OKC אגב. השלישייה הזאת, כשאתה מחבר אותה, זאת אומרת שיי לא בעיה, כמו שאמרת, שני השחקנים האחרים אולי טוענים הוכחה, אבל אייג'י מיטשל, כשאתה מחבר אותו לסיפור הזה, ואתה רוצה לשלם לו, מה אתה עושה עם זה? יש לו חוזה, לדעתי לא עוד עונה אחת.
1: לא, יש לו, הוא בשליטת הקבוצה עד סוף עונת
0: עוד שנתיים,
1: 28.
0: כן.
1: שזה טוב, אבל שוב, החוזים של צ'אט ושל ג'יילן וויליאמס הם לחמש שנים. זאת אומרת, גם אם עכשיו אי-ג'י מיטשל ימשיך בהתפתחות שלו, והם יגידו, אוקיי, אנחנו לא צריכים את ג'יילן וויליאמס, יש לנו את אי-ג'י מיטשל, אז כדאי מאוד שג'יילן וויליאמס יהיה מספיק טוב בזמן הזה, כדי שהם יוכלו למצות איזה ערך עבורו, כי הם יגיעו לאיזושהי נקודת אין מוצא בתקרת השכר, שזה בדיוק כמו שאמרת, גם אם אי-ג'י מיטשל ימשיך להיות מדהים, או להמשיך את ההתפתחות שלו.
0: עזוב את אי-ג'י מיטשל עוד לפני אי-ג'י מיטשל, זאת העונה האחרונה בחוזה של קייסון וואלאס, גם הוא ירצה לקבל כסף, גם הוא שחקן שהרבה מאוד קבוצות ייתנו לו כסף.
1: רק בין 23, restricted, כנראה אחד מהשניים, שלושה שומרי פרמטר הכי טובים בליגה, אם לא הכי טוב בליגה, זה יהיה שווה 30 מיליון דולר לעונה הדבר הזה.
0: אוקיי, סי אובר אנדר 62.5 ניצחונות, הכי הרבה ב-NBA, פיבוריטית לקחת אליפות. מה אתה אומר?
1: אני מסמן לך, אתה לא מסתכל עליי.
0: אני בסדר, אז תדבר, זה פודקאסט, מדברים, אתה מסתוף שאתה
1: זה
0: מסמן
1: לא
0: לי. יש
1: פנטון.
0: אנשים ששומעים אותו בריצה, יש אנשים שמקשיבים לו באוטו, טוב שאתה מסמן, אבל...
1: יופי, טוב, אני עכשיו לומד את הקונספט של הפודקאסט. אני אקח את האובר, עידו גור, תודה רבה. OKC עשתה עונה של כמה? 62, 63 ניצחונות שנה שעברה?
0: כן.
1: אז, וזה היה כשג'יילן וויליאמס לא שותף בעצם. ולכן, וגם לשי היה איזה פציעה קטנה אפילו, שזה לא משהו שקורה בדרך כלל. בקיצור, אני אקח את האובר, קבוצה טובה, קבוצת הגנה, קבוצה עם יסודות, השחקנים שעזבו לא משמעותיים לדעתי, בסדר, איזה ג'ו בקליעה וזה, לו דורט, אני לא כזה מחזיק ממנו באופן כללי, אני חייב להגיד, לא משמעותי בעיניי, הקבוצה הזאת בטח לא נחלשה, החזרה של ג'יילן וויליאמס אמורה לחזק אותה משמעותית.
0: אגב, 64 ניצחונות, בעונה שעברה.
1: 64, אוקיי, אני הייתי אומר שהם יהיו באזור בין ה-66 ל-68 העונה, זה הפרוג'קשן שלי, ולכן ב-62.5 אובר בכיף, אני לוקח.
0: יפה, עכשיו הייתי רוצה לחזור איתך.
1: מה איתך? אתה לא אמרת? יש
0: לא,
1: אחרון.
0: שנייה, יש לי פה, קודם כל אני אמר, אבל יש לי פה עניינים עם, כל פעם שאני יוצא מהלינק הזה, הוא הולך לאיבוד, ואז איך תמצא אותו מחדש?
1: עידו, אתה נשמע כמו איזה סבא שלא יודע להפעיל מחשב.
0: זה לא קשור לסאבה, זה קופץ מהאפליקציה של ה-NBA, נו.
1: כן. לא עובדת לי האפליקציה הזאת, אני לא יודע למה הוא עושה לי ככה.
0: לא, אתה נשמע עכשיו ממש בומר כשאתה
1: זה היה
0: כאילו...
1: החיקוי, זה החיקוי
0: עושה...
1: שלך.
0: זה חיקוי שלי? אוקיי, טוב לדעת. לא הכי מוצלח, אבל אני אומר לך, יש פה איזה באג, פה איזה באג שמשגע אותי. זה קופץ לי
1: אוקיי,
0: ונעלם לי.
1: moving on to the Phoenix Suns. הפיניקס סאנס.
0: אנחנו מקרטעים, אני זה מתנצל, הטעות הזאת שחוזרת על עצמה. בוא תן לנו את פיניקס.
1: זהו, אז אני מדבר מהראש, כי אני לא עכשיו זה, אני יכול לפתוח תוך כדי. אני לא רואה פה שינויים מהותיים בקבוצה, חוץ מבחור שלנו עם השיער הלבן, אחד הנציגים שלנו. נו, מדיוק, עכשיו ברח לי השם. דוד, אם אתה לא דובר, אני אצטרך גם לעשות פה את כל העבודה לבד בפודקאסט הזה, זה יהיה קשה.
0: לא, לא, לא, לא, לא, את כל העבודה. תקשיב, אתה רואה שיש לי פה בעיה רגע, אני מנסה לאתר את זה בשביל שזה יזרום, וכל פעם זה קופץ, ואנחנו מתנצלים, אני מתנצל, ואני לא מבין מה קורה פה, ולמה זה כל פעם נעלם לי. אתה יודע, גם יש לי לינק שמוביל לזה. כאילו, מצאתי את זה כבר פעמיים, ואז שוב הלך
1: אוי,
0: לאיבוד.
1: לא משמע.

0: הנה, שוב. נמצא. כן, אנחנו עם הפיניקס סאנס. ועכשיו אני אדאג
1: חבר'ה, אני מתנצל,
0: הדבר
1: אני
0: הזה
1: פותח
0: יישאר
1: את זה אצלי
0: פתוח.
1: ואנחנו לא נסתמך על עידו יותר. הנה, בבקשה, אני פותח את
0: טוב.
1: זה אצלי, ואז יהיה פה בן אדם שכן יודע להפעיל
0: חתמו
1: מחשב.
0: מחדש דילון ברוקס ל3 שנים, קולין גילספי ל4 שנים, ג'ורדן גודווין ל3 שנים, אייווד אייסמית לשנה, מרק וויליאמס ל3 שנים, מיילס ברידג'ז מצטרף בטרייד משרלוט, לוק קנארד חותם על חוזה לשנתיים, וגרייסון אלן, רויס אוניל, אלה שני השחקנים שעוזבים. פיניקס בשנה שעברה עם עונה מפתיעה, עונה שאף אחד לא ספר אותה, סיימה מקום שביעי, אמנם הפסידה את משחק הפליין לפורטלנד, אבל בסוף הצליחה לנצח במשחק הפליין השני את גולדן סטייט, וחטפה בראש מאוקלהומה סיטי 4-0 בסדרה לא ממש תחרותית. אבל ג'לן גרין היה פצוע רוב העונה שעברה, זאת אומרת בחצי הראשון שלה. אני לא יודע עדיין אם זה דבר טוב או לא טוב לפיניקס. מה שכן היה טוב זה שדילון ברוקס התפוצץ והפך להיות שחקן של 20 נקודות. אני לא רואה איזשהו משהו שמשתנה אצלם העונה הזאת, זאת אומרת חוץ מהשחקנים שהצטרפו שזה מיילס ברידג'ס ולוק קנארד שכן נותנים שם הרבה יותר עומק. אני מסוכן לראות איזה קפיצה יש אם בכלל של קאמן מלוואץ' בעונה השנייה שלו, שאת אוסו אגודרו, יש להם כמה ביגמנים נחמדים שם עם מרק וויליאם שבכלל נפצע לדעתי,
1: מרק וויליאם זה פחות או יותר גמר את העונה כבר, כן.
0: אז יש
1: צריך
0: להם
1: להוריד את
0: אחרים
1: הכובע
0: טובים שם
1: לצוות
0: לדעתי.
1: הרפואי של הלייקרס שמסמס את הטריד הזה. אחרת הלייקרס היו תקועים עם המרק וויליאם זה, והוא גם קיבל הארכת חוזה בקיץ, אם אני לא טועה. אז בכלל, הוסיפו חטא על פשע בפיניקס, שגם הוא די הוכיח שהוא לא בריא, וגם נתנו לו חוזה חדש, כן.
0: אובר אנדר של הסאנז העונה 40 ניצחונות וחצי. דבר אליי.
1: אז מבחינתי פיניקס באמת, כמו שאמרת, עשתה עונה מה זה טובה, חלומית מבחינתה לעומת הציפיות בעונה שעברה. יש שם שחקנים מוכשרים, יש שם שחקנים שהם בעיקר פייטרים, שהם לא מוותרים, וזו הסיבה גם שהיא הפתיעה בעונה הסדירה. יש שם את, אתה יודע, דווין בוקר, ג'לן גרין, דילון ברוקס, גילספי שגילינו אותו בעונה שעברה, לוק קנארד שפרח בלייקרס והצטרף, מיילס ברידג'ס שחקן טוב מאוד. יש להם טאלנט לא מבוטל, אבל זאת גם לא קבוצה שאתה היית בוחר אותה לנצח אף סדרת פלייאוף. אני רואה אותה באופי מאוד מאוד דומה לעונה שעברה, זאת אומרת, ירקדו סביב הפליין, ימשיכו בווייב הזה. אנחנו גם שומעים את הבעל בית, את, וואי, ברח לי השם, איך קוראים
0: מה
1: לבעל בית
0: תשמע?
1: בפניקס? מאט אישביה. הוא מאוד מתבטא בהרבה מאוד נושאים. אגב, בחלק מהנושאים יש לו דעה ממש מרעננת וטובה, כמו למשל שמשחקים צריכים להיות משודרים בטלוויזיה חינמית, ולא כל דבר צריך להיות מוחבא ב-400 שידורי סטרימינג, וצריך יותר להתמקד בחוויית האוהד מאשר לחלוב כל שקל אחרון בליגה הזאת, אבל נדבר על זה בפעם אחרת. הוא במיינדסט של לבוא ולהיות תחרותי, לא משנה מה, הוא לא רוצה לעשות טנקינג, גם אין סיבה לעשות כבר טנקינג, הוא היה אחד הקולות הבולטים גם נגד העניין הזה, וזה גם מה שאנחנו צריכים לצפות לראות מפיניקס. סך הכל קבוצה לא מבוגרת מדי, לא צפויות יותר מדי פציעות, נכון שאמרת ג'יילן גרין החסיר כמעט שני שליש מהעונה הקודמת, אבל עכשיו הוא בריא וכל הקבוצה הזאת בריאה פרט למרק וויליאמס, ודווקא בעמדה שמרק וויליאמס נמצא בעמדת הסנטר, יש להם מחליפים ראויים, אם זה מלוואץ' ואם זה אוסו איגודורו וכן הלאה. גם הביאו את דו פריט מפורטלנד, שהוא גם יחסית לסנטר שני מחליף מהספסל סביר, ולכן אני חושב שאנחנו נראה את אותה גברת בשינוי אדרת. אני לא חושב שזה יספיק להסתובב סביב מקום 6-7 במערב כפי שהם היו ברוב העונה שעברה, אבל הם יהיו קבוצת פליין מובהקת, זאת אומרת אני לא רואה אותם מדכדכים בתחתית המערב.
0: אני הולך על האובר של 40.5, שנה שעברה הם עשו 45-37, אני חושב שלא רק שאין ירידה בקבוצה הזאת, אם יש קבוצה שיכולה לעשות איזושהי קפיצה מפתיעה, זאת פיניקס. אני כן רואה אותה באנרגיות טובות, מושכת את מה שהיה בעונה שעברה, והיא קבוצת עונה סדירה טובה גם, שלוחצת ושומרת מצוין עם גארדים שבעצם עושים סוויצ'ין דיפנס כמעט על כל חסימה. 40.5 נראה לי נמוך מדי.
1: כן, אני הייתי אומר 42, זה אני גם לוקח את האובר.
0: בוא נעבור לקבוצה הבאה באות פי, הלוא היא הפורטלנד טרייל בלייזרס עם רוברט וויליאמס.

0: שלישי שחותם על חוזה חדש ל3 שנים. שחקנים שמצטרפים: ברנדון קרסון מאוקלאומה סיטי, חותם על חוזה לעונה, ג'ה מורנט בטרייד עם ממפיס, מייקה פוטר וג'רמי סואן. עכשיו, כרגע לא ברור לגמרי אם מייקה פוטר וג'רמי סואן שניהם בסגל הסופי של הקבוצה. כנראה שרק אחד מהם יעשה את הקאט האחרון. לפי הנתונים העכשוויים, כביכול מייקה פוטר הוא זה שעדיין לא חתם על חוזה, אבל ממה שאני יודע, שניהם נלחמים, ונקבל את התשובה בסוף הטרנינג קאמפ. זה עוד כמה ימים לפני שהעונה הסדירה תצא לדרך. מי שעזב הם כמובן ג'רמי גרנט, מי שעזבו, ג'רמי גרנט, קריס מארי בטרייד על ג'ה מורנט, הלכו לממפיס, ומטיס טייבול שעזב בפרי אג'נסי וחתם עם הלייקרס. הספקנו לראות את הבלייזרס משחקים אתמול את משחק הפרי סיזן הראשון שלהם. הרבה מאוד סימני שאלה מסביב לקבוצה הזאת, שיכולים ללכת לכל מיני כיוונים, ויש אדון שרפ אחד שנפצע וקשה לי לראות אותו חוזר העונה, למרות שאומרים חצי שנה, לא יודע. פורטלנד בשנה שעברה, בעונה שעברה, עם 42 ניצחונות, עם הופעה בפלייאוף, סיימה במקום השמיני. אתם זוכרים מה היה, איך היה, נגד מי היה? 42-40 מבחינת האובר אנדר העונה, לא מאמינים בה. זאת אומרת,
1: למה?
0: משפרים קצת את המאזן של העונה שעברה ל-42.5 ניצחון. אם אתה שואל את ה-BPI של ESPN, זה כבר יורד ל-41.6.
1: שלחת להם כבר מכתב תלונה?
0: כן, אני מתלונן כל הזמן.
1: טוב, לגבי פורטלנד, אני חושב ש... טוב, דיברנו על זה כבר, על הטרייד של ג'ה, שזה פשוט לא מתאים, איך אתה אמור לשחק אותם גם את ג'ה, גם את לילארד, שחקנים שהם מינוס רציני בהגנה, והם גם לא, והם קטנים פיזית, כמה אתה יכול לחסות עליהם. אני חושב שגם אחת הבעיות זה שאוקיי, אז אתה יכול להביא את, יש לך את קמרה, הבאת את מטיס טייבול, לא שאני חושב שהוא, סליחה, לא, איבדת את מטיס טייבול, וגם איבדת את ג'רמי גרנט, שזה כאילו בדיוק השחקנים שאתה צריך במצבים כאלה, שיכולים לתת גוף ויכולים לקלוע, אז איבדת אותם. ובטח ובטח שאתה מסתכל גם על השמות הנוספים שנמצאים בקבוצה הזאת, שהם גם ג'רו הולידיי וסקוט אנדרסון, שכולם פחות או יותר יכולים לשחק על עמדה 1.5 על המגרש, אבל כנראה שכל אחד מהשחקנים שציינו מצפה לשחק 30 פלוס דקות כשהוא יסתכל על הקריירה שלו בשלב הזה שבו הוא נמצא, ואני לא רואה איך זה משתלב. אני לא רואה איך זה משתלב, לא מבחינת הכימיה על המגרש, לא מבחינת הכישורים המשלימים בעמדות הללו. נכון שלחשוב על חמישייה של לילארד וג'רו לצידו של דני, לצידם של דני, קמרה וקלינגן, אתה אומר וואלה, זה יכול לעבוד דווקא טוב, וזה נכון, אבל שוב, הבעיה היא, זה לדעתי בהיררכיה הלא מוסדרת פה, כי לילארד, עם כל הכבוד לזה שהוא ישב על הספסל בעונה שעברה וראה את דני פורח ומשתלט על הקבוצה, הוא עדיין, אני בטוח בזה, למרות גילו המופלג בגיל 36, הוא שחקן ששיחק 11 שנים בפורטלנד והקבוצה הייתה שלו. הוא חזר מבחינתו הביתה. אני בטוח שהוא יותר מבין את מקומו שהוא צריך להשתלב לצידו של דני, עם כליה וכן הלאה, אבל אני בטוח שהוא גם עדיין חושב שהוא האלפא בכל הסיפור הזה. במובן מסוים זה נמצא שם, בין אם תסכים איתי ובין אם לא. על אחת כמה וכמה שאתה מכניס לכל האירוע הזה את, בוא נגיד, קפטן חסרי המודעות העצמית בליגה הזאת, ג'ה מורנט, שהוא כבר איזה 3-4 שנים לא עושה שום דבר, אבל הוא עדיין בטוח שהוא first team all NBA talent, ואני בטוח שהוא עדיין רואה את עצמו כאולי כאלפה של הקבוצה הזאת, ושום דבר בקריירה שלו לא הראה לי שהוא יבין את מקומו החדש לצידו של דני, ולא בתור השחקן העיקרי בקבוצה הזאת. איך אתה זורק את כל הקלחת הזאת ביחד? אני לא יודע. בטח ובטח שיש לך גם עוד מאחורה את סקוט אנדרסון, בחירה שנייה, שלישית בדראפט לפני כמה שנים, בדרך לחוזה חדש שהוא רוצה להשיג, ואני בטוח שגם סגנון המשחק שלו ישקף את זה גם כן. אז האם כל הדבר הזה יהיה מוצלח ביחד? לדעתי, ממש לא. סליחה שחפרתי.
0: לא, לא, נתת את הטייק שלך, זה בסדר. אתה אומר אנדר 42.5?
1: אני אומר אנדר, בגלל החוסר כימיה הזאת, ודווקא אני חושב ששיידון שרפ, אני רק אוסיף משפט אחרון, נכון שהוא

0: הוא נפצע, ובאיזשהו מקום זה יפנה דקות לכל הפסיכים שדיברתי עליהם עד כה, סקוט אנדרסון, ג'ה מורנט וכן הלאה. אבל דווקא שיידון שרפ זה שחקן שהיה הרבה יותר מתאים לשחק אותו בכלל ההרכבים האלה, כי הוא לא כל כך צריך את הכדור בידיים, הוא יכול לשחק ולשפר אלמנטים שפורטלנד צריכה. אני לא מתכוון חלילה לאחל לאף שחקן להיפצע, אבל היה עדיף לפורטלנד הרבה יותר שהפציעה תגיע לאחד מהגרדים שציינתי, ג'ה מורנט או סקוט אנדרסון, מאשר לשיידון שרפ. ובמצב הזה זה יפגע בקבוצה, אבל ייתן להם יותר דקות על המגרש.
1: טוב, קודם כל, אני חושב שמה שאתה אומר אולי נכון לנקודת הפתיחה של העונה הזאת בכל מה שקשור לג'ה מורנד. אני לא מסכים איתך הרבה מאוד דברים שאמרת על סקוט אנדרסון, ואני חושב שסקוט אנדרסון, למרות שהוא שחקן שמשחק בחוסר שליטה מסוים ולפעמים מהר מדי לעצמו, עדיין הגנתית, ראינו את זה גם בעונה שעברה, אחרי שהוא הצליח לנער את הפציעה ממנו והסיר קצת חלודה, וגם עכשיו בפרי סיזן, בסדר, הם שיחקו נגד גולדן סטייט עם 8 שחקני ג'י ליג בגדול, למרות שלפעמים המשחקים האלה יותר קשים, כי לשחקני ג'י ליג יש על מה לשחק,
0: כן,
1: והם
0: משחקים
1: צריכים
0: חזק.
1: להוכיח את עצמם, משחקים ממש חזק, תוקפים הרבה יותר את הסל ושומרים הרבה יותר טוב, ועדיין, היה שם איזה בלוק גדול של סקוט, בלי קשר, הוא שחקן מהיר, הוא שחקן אקספלוסיבי, והניצחון על סן אנטוניו במשחק השני, הוא נתן את המשחק הכי גדול שלו בקריירה, עם 30 נקודות, 31 אולי אפילו, אני לא זוכר, ויש את הניצוצות, ואני חושב שגם הזמן שלו מחוץ למשחק עזר לו. עזר לו גם להרגיע קצת, גם להבין יותר לעומק את המקום שלו, את התפקיד שלו, ולא לנסות לרדוף אחרי איזושהי עמדה כזאת של אלפא שהקבוצה שלו, אוקיי? הוא הגיע לקבוצה הזאת, בוא לא נשכח ש...
0: לילארד עזב.
1: לילארד עזב אותה, בשנה הראשונה של לילארד עזב אותה, בעצם השנתיים הראשונות שלו היו כשלילארד... לא, סליחה. לדעתי הוא עוד עשה שנה ראשונה עם לילארד, לא?
0: לא, 3 שנים סקוט בליגה,
1: סליחה,
0: שלוש
1: סליחה,
0: שנים
1: הפוך,
0: זה
1: סליחה.
0: בדיוק 3 שנים שלילארד לא בפורטלנד. הוא היה שנתיים במילווקי, ושנה שעברה ישב על
1: לא,
0: הספסל
1: בסדר,
0: פצוע
1: כן,
0: בפורטלנד.
1: שנה שעברה הוא היה איתו על הספסל, אבל לא שיחק איתו. הוא הגיע בדיוק אחרי שהוא עזב, בכל מקרה. אני חושב שיש שם פוטנציאל, ויש שם מהירות מסחררת, ויש שם אתלטיות יוצאת דופן, ויש דברים שהוא יכול לשפר, אני עוד מאמין בו. מעבר לזה, ג'ה מורנט פשוט לא מתאים, הוא לא מתאים לקבוצה הזאת. הוא נראה כמו אורח בכל מה שיצא לי לראות. גם במשחק דם עונה, גם בסקרימינג שהיה בתחילת השבוע ביום ראשון, הוא קלע את השלשה מהחצי שהכריע את המשחק, והוא עשה את ה-360 הזה היפהפה בלאה פריברס, אבל משהו בשפת גוף שידר שהוא אורח לי לפחות, והסתכלתי עליו הרבה, ישבתי שם ביציע וראיתי את זה מקרוב.
0: אבל אתה חושב, אני מבין שהאידיאל היה שהוא ישתלב בצורה ויבוא כאילו חדור מטרה לקבוצה הזאת, אבל אתה לא חושב שעדיף שהוא יראה את עצמו אורח מאשר שיראה את עצמו בעל הבית ורק ייצר קלאשים עכשיו עם בעל הבית האמיתי של הקבוצה הזאת?
1: בוא נדבר על זה, אוקיי? מי שחשש מהמצב של דני אבדיה עכשיו בעקבות החזרה של דמיין לילארד וההצטרפות של ג'ה מורנט, אני חושב שהתבדה מהר מאוד בפוזיישן הראשון, אוקיי? דני חיית משחק, וראינו את זה
0: מצוין.
1: קורה בעונה שעברה. זאת הקבוצה שלו, זאת אומרת זה הרגיש ככה במשחק עצמו, ואם למישהו היה ספק אז הוא קיבל תשובה. אתה רואה כמה הוא אגרסיבי, אתה רואה את היתרון העצום שלו על שחקנים אחרים. אתה יודע, במשחק מול גולדן סטייט, עזוב, שוב, פרי סיזון והכל, אבל הוא הרגיש כמו רמה 2 מעל כל שאר השחקנים על המגרש, זאת אומרת, לא ברמת היכולת שלו, אלא בגודל שלו, בקצב שלו, היה לו שם איזה סל בדיסלריישן, שהוא חצי נופל לגמרי על רגל, אתה יודע, לא דיסל רגל, רגיל, שהוא פשוט עוצר את התנועה, הוא מחליק נופל למטה, הופ, ומרים את הזריקה וקולע עם העבירה. בסוף, אני חושב שפורטלנד תעשה אובר 42.5 ניצחונות, אני לא חושב שהסיפור עם ג'ה מורנט יעבוד, אני חושב שדמיין לילארד זה דבר שהגיע לדני כמו ברכה, משתי סיבות. אתה אומר אלפא, אתה אומר הקבוצה שלו, אני
0: לא,
1: חושב ש...
0: אני אבל כן מסייג, אני כן חושב שלילארד יגרום לזה לעבוד. אני גם, לילארד הוא בן 36, וגם ראינו אותו כבר מוכן במנטלית לזוז הצידה כשיש כוכב גדול ממנו. אם זה יאניס במילווקי, ואם זה קווין דורנט בנבחרת ארצות הברית, למי שזוכר.
1: דיים לילארד, אחד הקלעים הגדולים בהיסטוריה. אתה שם אותו ודני אבדיה, זה מרווח את המשחק, זה מייצר ספייסינג, וזה בדיוק מה שדני צריך עם החדירות שלו. יותר מזה, אתה מציף אותו בגרדים שמובילים כדור, בהרכבים מסוימים, בין אם זה דיים, בין אם זה סקוט, בין אם זה ג'אר,

0: אפילו, הוא לא צריך לכדרר, הוא לא צריך להעביר את החצי, הוא לא צריך להתמודד עם הלחץ של הגארדים או של הפורורדים האחרים שמוציאים לו את האנרגיות, ותוסיף את הדקות המשותפות עם סידי סיסוקו, שאתה יודע, יש שחקנים שעושים רעש בהגנה סתם, ומקבלים שריקות. סידי סיסוקו הוא לא אחד מהם. הוא מזכיר לי את אלכס קרוסו, הוא אמנם עושה הרבה יותר רעש והוא מתלהב, אבל ההגנה שלו יעילה, ההגנה שלו טובה, ואני רואה הרבה דברים טובים בפורטלנד. ברנדון קרסון זה לדעתי שיפור משמעותי כרגע, אם אתה מסתכל על הרוטציית גבוהים שהייתה לפורטלנד בעונה שעברה, ששם היה לך את קלינגן, רוב וויליאמס ואת יאנג אנסן, אז עכשיו אתה שם עוד את ברנדון קרסון ומקבל את יאנג אנסן בעונה השנייה שלו, אני לא יודע כמה הוא השתלב. אני כרגע הייתי נותן לקרסון לשחק על פניו, ושם שלא דיברנו עליו, שגם הוא הולך ליהנות מאוד מהפוקוס בשחקנים אחרים, בגילו המופלג, עם כל הניסיון שלו, עם כל האיכויות שלו, שזה דרו הולדי, אז נכון, יש סימנים מדאיגים, והקו האחורי הזה, של ג'ה ושל דיים, הוא קו אחורי אנדרסייזד, הוא קו אחורי שלא שומר, שאף פעם לא שמר, לא בשלב הזה של הקריירה של דמיאן לילארד שחוזר מפציעה באכילס, ולא בשנות הפיק של ג'ה מורנט שבסך הכל נכנס לעונה השמינית שלו בליגה והוא עכשיו להיות בפריים. אז מייקל נורי יצטרך להחביא את זה או דרך התקפה מהירה וסלים זריזים גם אחרי שפורטלנד מקבל את סל, לתפוס את ההגנה לא מוכנה, או דרך ליינאפים מסוימים שהולכים להשתנות. להגיד לך שזאת החמישייה האידיאלית? חד משמעית לא. יש לך ג'ה מורנט, אמרנו, זה כביכול מהלך של low risk high reward, אם זה מצליח לך, גם ככה רצית להיפטר מהחוזה של ג'רמי גרנט. מצד שני, אתה לא רוצה להתחיל איתו מהספסל, זה כבר יכניס אותו לקבוצה בבית וייב של אני צריך להוכיח את עצמי. אז אתה מתחיל בחמישייה, אבל אני רואה את זה משתנה. אני רואה את מייקל נורי עושה את ההתאמות ומבין. ושוב, זה ממש ממש מוקדם להגיד ולהיות נביא שחוזה התפתחות של עונה, אבל סתם תחושת בטן, אני לא חושב שג'ה לסיים את העונה בפורטלנד.
1: אני מאוד לא אוהב את הקו הזה של לנסות לרצות אותו, כדי שהוא לא יתעצבן, אז, לא נס, אז נשים אותו חמישייה, למרות שהוא לא מתאים שם.
0: לא, זה לא יתעצבן, תקשיב רגע, שנייה. אנחנו מדברים פה על שחקן שהיה עול NBA, שהיה אולסטר פעמיים, שנבחר לרוקי העונה, שנבחר לשחקן המשתפר של העונה, שחקן שיש ליין של נעליים, אחד הכי פופולריים בעולם, שנושא את השם שלו ואת הדמות שלו. זאת אומרת, אתה אומר לעצמך, כשאתה מביא שחקן כזה, אולי אני יכול להוציא את זה עוד ממנו, אם אני אכניס אותו בתור שחקן ספסל, זה כנראה יפגע לי ביכולות למקסם אותו. אז אני לוקח את האמור ומבין שיש לי הגנה פחות חזקה אולי, בקו האחורי הזה, אבל זה לא מקום של לרצות אותו, זה מקום של להוציא ממנו את המקסימום, לנסות לפחות להתחיל ככה, ואז אתה נפגש במציאות, ואתה מגיב בהתאם.
1: אוקיי, אבל זה אוטומטית להכניס את הקבוצה להתחלה לא טובה, ואז לקבל את ההחלטה הלא נעימה של להוריד אותו לספסל. אני חושב שאם היית נותן לו, גם אם היית נותן לו 36 דקות, אבל כמה שיותר to stagger his minutes, במיוחד עם דני, כי אני לא חושב שהוא כל כך מתאים לצידו של דני הרבה פעמים, אז תן להם אפילו לשחק כמה שיותר דקות לא ביחד על המגרש, אולי 15-20 דקות שהם לא יהיו ביחד על המגרש, וואלה, זה מה שהייתי הולך עליו. ואם אתה כבר אוטומטית מתחיל עם ג'ה מורנט, אז אנחנו יודעים איך זה ב-NBA. אתה לא עושה חילוף עד 8, 10, 12 דקות אפילו מפתיחת המשחק. אתה דוחף המון המון דקות בכוח של דני ביחד עם ג'ה מורנט ולילארד, במקום לשים שחקנים שיותר מתאימים שם. ג'רו הולידי הרבה יותר מתאים בחמישייה הזאת מאשר ג'ה מורנט. אין מה לעשות, איך שלא צובב את זה. אבל אני רק רציתי להוסיף משהו שאני מאוד מאוד מסכים. אני לא אכפת לי מהפריסיזן בכלל, אבל אם יש מקום אחד שבו הייתה צריכה להיות הצהרת כוונות של להראות לה תשלים את המילה לבד מי בעל הבית במקום הזה, זה מה שדני עשה בפריסיזן. מהמהלך הראשון, לקח את הכדור, לא ג'ה מורנט, לא אף אחד אחר, חברים, זאת הקבוצה שלי. וצריך גם להגיד שהטבע של צבע השחקנים ששולט בליגה הזאת, הוא הרבה פעמים לזלזל בצבעו של דני ויתר השחקנים מאירופה. וכשיש סיטואציה כזאת של אי ודאות ומי האלפא ומי זה, טוב מאוד שדני בא והציר מהרגע הראשון של מי הקבוצה הזאת, כדי שאף אחד לא יתבלבל. כי דני הוא לא לוקה בליגה הזאת, והוא לא יוקיץ', למרות שזה עמדה אחרת בכלל. זאת אומרת, למרות כל מה שהוא השיג בעונה שעברה, הוא עוד לא שחקן שנתפס כאיזה אלפא מטורף בליגה הזאת, שכל אחד ישתחווה בפניו ויבין שזו הקבוצה שלו. ולכן טוב מאוד שדני לחץ על הגז מהרגע הראשון, גם אם...

0: זה פאקינג פרי סיזן, סליחה על הצרפתית, והראה להם מי בעל הבית ומי מנהל פה את העניינים, ואני מאוד מאוד אהבתי את זה.
1: אני אגיד לך כזה דבר, זאת הפעם הראשונה שאנחנו רואים את דני אבדיה משחק בלי לחץ עליו מאז תחילת ינואר, אוקיי? הדיווח על הפציעה הגיע איפשהו ב-10 בינואר, משהו כזה, וראינו שהוא פספס כמה משחקים אחרי זה, ואז חזר והכריח את עצמו, ומסביב היה את הלחץ הזה של האולסטאר, הוא נבחר לאולסטאר, הוא לא נבחר לאולסטאר, הוא צריך להמשיך לשחק, להוכיח את עצמו, שיחק כנראה קצת יותר מדי, הגיע לאולסטאר בסופו של דבר, ראינו שבאולסטאר הוא לא היה כשיר לגמרי, בחזרה מהאולסטאר הוא לא היה כשיר, שוב פספס משחקים, חזר, היה קצת חלוד, לקח לו זמן להניע מחדש את כל הסיפור הזה, והוא שיחק, כך זה נראה לפחות, עם כאבים מסוימים, ואז מגיע הפליין, ואז מגיע הפלייאוף, וכל משחק הוא בלחץ, והייתה שם, לדעתי, חצי עונה אחרונה לא פשוטה, ברמה מנטלית להתמודד איתה, ודני עשה את זה בצורה, אני חושב, מאוד מאוד טובה, אבל עבר הזמן הזה, היה לו את הקיץ לנוח, הוא ראה את הנבחרת, חטף על זה קצת ביקורות, בסדר, אנחנו רואים אותו עכשיו, הוא נראה בריא, ואני אגיד לך משהו אחד, הוא מפלצת, הוא חיה, שוב, אתה רואה את זה בסייז, אתה רואה את זה באתלטיות, אתה רואה את זה בצעד הראשון, וכשאתה מסתכל על הקריירה שלו, כשנכנס לשנה השביעית שלו, ורואה את גרף השיפור משנה לשנה ואת ההתקדמות, אתה צריך להיות משוגע בשביל לחשוב שמשהו שם בדרך להיעצר. הוא עוד לא הגיע לפריים שלו, יש לו עוד הרבה מה ללמוד, ועוד הרבה מה להבין על היכולת שלו, אני חושב שיש לו פוטנציאל, אתה יודע, ב-ESPN דירגו אותו מקום 27 בדירוג 100 השחקנים שלהם, אני חושב שיש לו פוטנציאל השנה להיות All-NBA, יש שם כמה שחקנים שנבחרו לפניו, שלדעתי זה פופוליזם, יש שם כמה שחקנים שנבחרו אחריו, שאפשר להתווכח אולי אחד או שניים, שהיו יכולים להיות קצת באזור הגבוה יותר, אבל בסוף זאת הקבוצה שלו, דמיין לילארד הולך ליהנות מהנוכחות שלו, לראות אותו קולע שלשות, לראות את שער פורטלנד שומרת, יש לה בלייזר זגרלה קצת קשה עם חודש נובמבר לא פשוט שכולל 4 משחקים ביתיים אמנם אבל מול OKC ומול סן אנטוניו והמון משחקי חוץ כולל מול הניקס מול פילדלפיה חוזרים שם בסוף נובמבר למודה סנטר לכמה משחקים אז נראה איך הלוז ישפיע מה שכן אני חושב שמעבר ליכולת המדהימה של דני בעונה שעברה שלקח את הקבוצה הזאת לפלייאוף על הגב שלו מה שהפך אותה, זאת אומרת, מה שהוסיף לו, ואם היית מוציא את הגורם הזה מהמשוואה, יכול להיות שזה לא היה מספיק, גם היכולת האדירה של דני, זה רוברט וויליאמס. ואם רוברט וויליאמס שוב נותן עונה כזאת בריאה, והצוות בפורטלנד מצליח לשמר אותו, הוא בעצם בעונה השנייה מבחינת כמות משחקים, ב-NBA הייתה לו רק עונה אחת בשנייה, אני חושב בבוסטון עם יותר משחקים, 61 משחקים, אם אתה מצליח להוציא ממנו 60 משחקים, אני חושב ש42.5 ניצחונות זה אובר. פורטלנד, הדברים יכולים להתחבר לה, דווקא לדעתי בלי מורנט, וכן יכולה למצוא את עצמה בבסט קייס סנריו, מקום רביעי, חמישי, לא רואה אותה נוחתת מתחת לפליין. זאת אומרת, אני חושב שדני אבדי השחקן טוב מדי, והוא בעצמו לדעתי לא מבין כמה הוא טוב עדיין, וכשהוא יבין, זה הולך להיות מפחיד.
0: אז אמרת 42 האובר-אנדר?
1: כן.
0: 42 וחצי? כן?
1: כן, אתה כבר נתת את האנדר שלך.
0: אני, לא, אז אני רק אומר, אני כן אקח את האובר. אני, למרות כל מה שאמרתי, אני לקח את האובר.
1: הופה, קרה פה מה, שכנעתי אותך.
0: כן, לא, כי חשבתי קצת, ואתה יודע, בסופו של דבר, נכון, הרבה תלוי פה בצוות הרפואי, כי שלושת שחקני המפתח, זה מי שאמרת, רוברט וויליאמס, ודיברנו על לילארד וג'רו, שיהיו חייבים להשאיר אותם בריאים. אבל אני חושב שעם הזמן, אתה יודע, ג'ה מורנט זה ניסוי שהתפוצץ מעצמו. אני לא רואה אותו מוכן לרדת לספסל וכל מיני כאלה, אני לא רואה אותו מקבל את העמדה הזאת. אבל אני חושב שבסופו של דבר דני הוא כזה טופ טלנט, ואם הוא בריא, ואתה בעצם המקור מספר אחת שלנו לעניין הזה, אז הוא כישרון גדול מדי כדי שפורטלנד תנצח כזו כמות זעומה של משחקים. האם היא תהיה קבוצת פלייאוף או פליין, זה אני לא יודע להגיד, אני כן רואה אותם עדיין רוקדים סביב מקומות 6-7 במערב, אבל לא הייתי אומר שהם קבוצת פלייאוף מובהקת, בטח לעומת התחרותיות שיש במערב, אבל אני כן אקח את האובר, ככה לשמח אותך, לשמח את הצופים, ולהקטין את תגובות הנאצה עליי, למרות שזה היה מייצר לנו טראפיק, אתה יודע, הייתי מקבל הרבה תגובות של תמות וכאלה, איך אתה בוחר נגד דני, וזה היה מביא הרבה צופים, אז חבל. אולי אני אשנה לאנדר.
1: זה בסדר, לפחות עליך לא משנה, קיבלתי, זהו.

0: اسكوب فاهم. ما كان جيد
1: فاكره
0: لخشاش
1: ولا لا؟
0: او ناود لو يتخيله ودلو سباكتي لا جيد كلوم ايش كمان زي اشو شي مقديرة تسمو كيتو ناي شي اتزا كان بو اني بايا بشوت زي فعلا اخشاب שכותב עליי בפעם לדעתי עשירית כבר, כאילו מישהו שכותב ביקורות, כאילו לא, איזה עלוב.
1: אני יכול לנחש.
0: לא לא לא, זה לא מי שאתה חושב, זה לא האיש,
1: הלו?
0: זה לא המפורסם יותר, זה לא זה שכולם מכירים, זה מישהו אחר, מישהו שכאילו הוא כותב, זה כאילו הוא צועק ביער, אוקיי? אין לו יותר מדי חשיפה, הוא כותב בצורה מגעילה. גם היה לי איתו איזה, הייתה לי אינטראקציה איתו, אני לא מגיב לדברים האלה אף פעם, אבל הוא כינה אותי בצורה מעליבה, הוא לא כינה אותי בשם שלי. אז כתבתי לו איזה משהו בפייסבוק, לפני כמה שנים, שעוד השתמשתי בפייסבוק. הוא ענה בצורה עוד יותר מגעילה, אז אמרתי, טוב, יאללה, אז יש אנשים מסוימים שניתן להם לחיות במרמור שלהם. נעבור לקבוצה הבאה. אנחנו עם עוד שלוש קבוצות מסיימים.
1: Sacramento Queens.
0: 21 וחצי. זה אובר אנדר של
1: כן,
0: הקינגס.
1: זו הקבוצה שהבטחנו לכם עוד בתחילת כל הסקירה הזאת, שכנראה נספר עליה הכי מעט ונעבור הכי מהר לקבוצות הבאות, אבל כן, בואו נרוץ על זה.
0: בעונה שעברה 22-60, זה היה המאזן שלהם, נותנים לה אובר אנדר, זאת אומרת, היא אמורה לעשות אובר אם היא משחזרת את העונה שעברה. תראה, יש את דריוס עקוף ג'וניור, שהצטרף בחירה שביעית בדראפט.
1: זה לא עקוף, די כבר עקוף, אי כף,
0: בסדר,
1: עקוף.
0: אני שכחתי, אני אתרגל לזה, נו, לא אמרתי את השם שלו עדיין.
1: עקוף.
0: יותר מדי זמן.
1: שלוש
0: כן,
1: יחידות
0: כן,
1: אנגלית,
0: כן, זה לא נשמע
1: עקוף.
0: טוב. אה, אייקוף, נו, בסדר, עקוף, אפשר לחשוב, זה שם שלא שמעתי בחיים שלי. אומרת, זה כאילו זה שם שנתקלנו בו, יש
1: למה?
0: שחקן קולנוע
1: במכללות
0: מפורסם,
1: העונה היה בולט
0: רוברט
1: מאוד, מה?
0: סינגלר עקוף. בסדר, הוא היה בולט מאוד במכללות, אבל פחות זמן.
1: טוב.
0: אני מוצא למכללות, יש רגעים, אני מדבר כמו עולה חדש. פרשס אצ'ואה ודקואן פלאודן חתמו על חוזה לשנתיים. זה שאתה, כשאני אומר דקואן פלאודן כמו שצריך, אתה לא מחמיא לי, אוקיי?
1: דייקואן.
0: כן, פה אני מההוד.
1: אוקיי.
0: עזבו דווין קרטר ודמר דה רוזן, והצטרף חוזה לעונה אחת אדון בנג'מין סימונס.
1: באמת, כמות הריקבון בקבוצה הזאת היא בלתי נלאית, זה לא יאומן, אתה יודע, אתה אומר שחקנים, איזה קשר לענף, זאת אמורה להיות, זו קבוצה הכי גרועה במערב, אבל אין לה שחקנים צעירים, פרט לדריוס אייקף שנבחר עכשיו, אין לה שום שחקן צעיר מעניין לעתיד, מה תגיד לי, דילן קרדוול? אני לא חושב שזה שחקן שיהיה רלוונטי עוד שנתיים שלוש בליגה הזאת, החתמות לא קשורות, בן סימונס וזה. תשמע, אלא אם כן מקסים רנו פתאום יקפוץ לשמיים, כמו שהוא הראה אולי בפלאשז מסוימים בעונה שעברה. זאת תהיה עונה בסימן תנו לאייקף את הכדור ובוא נראה אותו מצליח לקלוע יותר מ-20 נקודות למשחק. זה כנראה יהיה באחוזים מאוד מאוד רעים, אבל לפחות שיהיה מה למכור קצת בסקרמנטו, שיהיה להם איזה שחקן צעיר מלהיב להתלהב ממנו. כי כל הווייב פה הוא וייב רע. מה קשור זאק לוין לסיטואציה הזאת? סבוניס, הרי ברור לנו שהוא יעבור בטרייד במהלך העונה, אני די בטוח גם שהוא בשנת חוזה, לא, יש לו עוד שנתיים, אבל זאק לוין בשנת חוזה, דיאנדרי אנטר בשנת חוזה, סבוניס, הם יעבירו אותו בוודאות, כי הם רק מנסים למצות עליו ערך. מליק מונק נמצא פה בקבוצה. אני באמת לא מבין לאיזה כיוון או את הבנייה, או לא נראה לי שהייתה פה איזושהי מחשבה. ולכן אני אקח את האנדר. אין טנקינג השנה, לפחות אנחנו מקווים שלא יהיה טנקינג השנה. ולכן סקרמנטו לא תצטרך בי דיפולט לנצח 6-7 משחקים שהיא ניצחה עונה שעברה, כי הקבוצות שהיו נגדה עשו טנקינג יותר חזק ממנה. אגב, סקרמנטו באופן יחסי, צריך להגיד, לא כזה עשתה טנקינג עונה שעברה. היא הייתה די ערכית ותחרותית, בניגוד ליריבותיה לטנק. ולכן אני אקח את האנדר, ובאמת שלדעתי זו הקבוצה הכי פחות מעניינת בליגה הזאת, יותר מכל קבוצה אחרת, ולכן אני מציע שנעבור הלאה. אלא אם כן אתה רוצה להגיד משהו כמובן, עידו, אני לא רוצה לכבות אותך.
0: תן לבן אדם לדבר, זאת אומרת, קטע של הפודיום
1: עקוף.
0: הזה, סליחה, כן,
1: פודיום זה משהו אחר.
0: כן, זה כן. אבל אצלי, שוב, נזכיר, אצלי לילה, אני עושה את זה בסוף היום, אתה עושה את זה כשהוא רענן, בפתיחת היום,
1: אתה
0: אני
1: מדי
0: רגע
1: קם
0: לפני
1: פעמיים
0: השינה.
1: להאכיל תינוק בן חודש וחצי בלילה. אתה
0: תראה,
1: קמת, עידו?
0: תראה, כן, קמתי, אבל מסיבות אחרות.

0: לא נפרט אותם, לא מה שאתם חושבים. בקיצור, סקרמנטו, אני חושב שזה יהיה אובר, קודם כל ולפני הכל. אני מסכים איתך לגבי כל מה שאמרת, ועדיין אני חושב שזה יהיה אובר, כי בשנה שעברה סבוניס שיחק ב-19 משחקים. כל מה שאתה צריך זה סבוניס בריא בשביל לגרד ניצחונות. כמה ניצחונות, והתלהבות של דריוס אייקוף ג'וניור, שבפריסי זה נראה טוב, והוא גארד מרשים, והוא כביכול סטייל ג'לן ברנסון כזה, למרות שברנסון, אף אחד לא העריך אותו בזמן אמת, הוא נבחר בסיבוב השני של הדראפט. עמנואל שרפ, אפרופו בחירה סיבוב שני, אני מחזיק ממנו, הוא היה טוב בסאמר ליג, הוא טוב בפריסיס.
1: אגב, הוא יקבל גם דקות משמעותיות, לשרפ זה סיטואציה מצוינת.
0: ממש טובה בשבילו, הוא שומר, הוא חוצפן, הוא זורק, אפשר היה לראות כבר ביוסטון שהוא הולך להיות שחקן NBA לגיטימי, שכנראה יתקע יתד בליגה הזאת, דבר מאוד לא קל לגרדים, ואתם רואים את זה בתחלופה שמגיעה ליורוליג, עם כל השחקנים שנבחרו גם סיבוב ראשון וגם סיבוב שני, וגם הגיעו ל-NBA ושיחקו איזה כמה משחקים פה וכמה משחקים, אתה יודע, ניק סמית ג'וניור, יצא לשדר אותו היום עם ריאל מדריד, שהשיג הניצחון ראשון, לפני שנה הוא ניצח את פורטלנד, עם הלייקרס במשחק שלוקה היה בחוץ ולברון היה בחוץ, והבלייזרס היו בדיוק באיזשהו רצף ניצחונות, וחזרו הביתה והיו בטוחים שהם ממשיכים אותו, היו 60 משחקים בשרלוט, עם ממוצע דו-ספרתי, ועכשיו הוא ביורוליג, וזה לא אומר שעמנואל שרפ הצליח לשמור על המקום הזה, אבל בוא נגיד שבסקרמנטו, כמו שאמרת, בסוף הליגה הזאת, זאת אומרת, זה לא אתה אמרת, אבל אני אגיד, למרות שאני מניח שגם אתה חושב ומבין ויודע את זה, הליגה הזאת זה ליגה של סיטואציה, בכלל משחק הכדורסל, אבל ה-NBA יותר מהכל, ואם אתה נבחר על ידי הקבוצה הנכונה שנותנת לך את הבמה להתפתח, לגדול, אתה עושה לעצמך איזשהו שם בליגה הזאת, ויכול להישאר שנים, גם אם אתה לא שחקן שמייצר לעצמו נקודות בצורה יוצאת דופן, דוגמת ניק סמית ודומיו, שחקנים כמו תאו מלדון, שהם גרדים באירופה היום, אז עמנואל שרפ בהחלט יכול להיות אחד מהם, ונגיד אילון ברוקס הוא דוגמה טובה, כשעמנואל שרפ עם נקודה פתיחה הרבה יותר טובה. מעבר לזה, אין יותר מדי מה להגיד על סקרמנטו, אמרנו את כל מה שצריך, זק לוין, באמת, אני לא מבין איך הוא לא עבר בטרייד, בדדלן הקודם, אני לא מבין איך הוא לא עבר בטרייד בדדלן לפני, אני לא מבין איך הוא לא עבר בטרייד בקיץ, לא מבין את הסיפור של זק לוין, זאת אומרת, מבין אולי שאף קבוצה לא רוצה אותו. אז זאת הסיבה שהוא לא עבור בטרייד. סבוניס יש לו מרקט, אני בטוח בזה. בוא שים עין על שרלוט, בקונטקסט של דומה סבוניס, אבל דיברנו כבר עכשיו יותר מדי על סקרמנטו. זמן להתקדם, אני לוקח את האובר, אתה לוקח את האנדר. הקבוצה הבאה, עם האובר אנדר השני הכי גבוה עונה, פינליסטית.
1: Special Air Service, the SAS. יחידת העילית הבריטית שסיירת מטכ"ל מבוססת עליה, מי שלא יודע, ה-SAS, הלא הם ה...
0: סן אנטוניו ספרס. אריסון בארנס חתם על חוזה לעונה, ג'וליאן צ'מפיין לשלוש עונות, ג'ורדן מקלפן, לא מעניין, ויקטור אמבניאמה, אקסטנשן לחמש שנים, לקח סוג של פייקאט של 50 מיליון דולר, וטובייס אריס אובר
1: Over
0: מי?
1: me?
0: טובייס אריס אובר
1: יפה,
0: הוא.
1: הנה הפסל.
0: אוקיי, אז...
1: רגע, איך מצביעים על זה? הנה, ככה מצביעים.
0: טובייס
1: טובייס
0: אריס
1: האריס, over me?
0: Over nobody. זה הקטע של סן אנטוניו. Nobody left. None departures. הקבוצה שהגיעה לגמר בשנה שעברה, שעשתה נסיעה משותפת לפריז על נהרי סן, עם, לא יודע, עם בגטים ושמפניות, והתחברה לה. דילן הרפר שעכשיו בכותרות בסושיאל מדיה, לא
1: אתה רוצה
0: בכותרות.
1: להגיד שהם שתו שמפיין בטיול שלהם? You know what I mean? ג'וליאן שמפיין.
0: פנטסטי. דילן הרפר למי שברשתות ובשטויות, אני לא יודע בכלל מה קורה. אני לא מבין יותר כלום, אבל היה איזשהו דיבור שזוג שלו, יש לה גם עוד איזה בן זוג כנראה, והוא חי עם זה בשלום, ואפילו מעודד את זה, אבל מסתבר אולי שזה לא קרה, כי היה לכאורה בן זוג הזה. הוציא איזה סרטון לפני, לא יודע, כמה שעות שראיתי. שטויות, בקיצור, סושיאל מדיה לפעמים, אתה יודע, נכנסתי לתוך הסיקור ב-NBA, כי אני רוצה לדעת מה קורה עם השחקנים, ונכנסתי למחילות ארנב מסוימות, אבל בלי קשר, אני בן אדם סקרן שצריך לדעת גם דברים אחרים מחוץ ל-NBA, אז אני לא יכול להאשים באמת את הרצון שלי.

0: להיות מעודכן בכל מה שקורה בליגה, זה יותר אובססיביות לכל מה שקורה בעולם ולדעת. אבל סן אנטוניו, תראה, זה היה מפחיד בעונה שעברה, זה הולך להיות יותר מפחיד בעונה הזאת, ודילן הרפר למיטב הבנתי פותח בחמישייה יחד עם דיארון פוקס ועם סטפון קאסל. מה אתה אומר על זה? זאת אומרת, זאת השלישייה, אני מניח, יחד עם טובאס אריס ועם ויקטור ומבניאמה, למרות שאתה שואל את עצמך, שמפני בחוץ, הוא יכול לשחק את הארבע, טובאס אריס קצת יותר עם סייז.
1: אין סרט שטובאס אריס עולה לפני שמפני, זו דעתי. אני חושב שהם הראו בצורה מובהקת שהם רוצים, לפחות בעונה הרגילה, שיהיה סנטר על המגרש גם לצידו של ומבנייאמה לפעמים, אז אני לא בטוח, אבל מצד שני אתה אומר לי שהם בעצם הודיעו שההרכב הולך להיות הרפר, קאסל ופוקס ביחד?
0: אני ראיתי איזה ציטוט משהו ב-24 שעות האחרונות, קפץ לי איזה פוש בטוויטר, אז אני לא סגור על זה, אבל זה מה שראיתי. תשמע, ראינו את הרעיון הזה עם דילן הרפר, שדיבר על העובדה שהוא צריך להיות פוליטיקאי ולהיות למען הקבוצה ולהגיד שכל מה שהמאמן יבקש ממנו הוא יעשה, אבל fuck I ain't coming off the bench. זאת אומרת, הזכיר קצת את קרמלו אנטוני בפרס קונפרנס המפורסם, יו פי, יו פי. They asked me if I'm coming off the bench. כמובן קרא לפול ג'ורג' ובאותה עונה הוא באמת עבר לספסל בפעם הראשונה ב-OKC ואז המשיך לקריירת ספסל במגוון קבוצות.
1: אז מבחינת, אם יש דבר אחד שאני לא אוהב, זה את ה... שוב, כאילו הנוכחות של פוקס, הוא שחקן מעולה, ועזוב מה שהיה בפלייאוף, הוא עדיין שחקן מאוד מאוד מוכשר, דיארון פוקס, אבל שוב, זה לא, הוא לא מתאים לצידם של קאסל והרפר. הקבוצה הזאת צריכה פורוורד בכיר יותר מטובייס אריס, שלא צריך את הכדור, במקומו של דיארון פוקס, זה מה שהקבוצה הזאת צריכה יותר, בטח במחיר הזה של החוזה מקסימום שפוקס מקבל, כי יש לה שני שחקנים צעירים, שסטפון קאסל כבר התחיל להוכיח את עצמו כבורדרליין, ואני חושב שאנחנו הולכים לתוך עונת אול NBA של סטפון קאסל, אז אם מישהו מאיים ככה על אחד המקומות שאתה בונה ל-Your Boy, דני אבדיה, זה הולך להיות לדעתי סטפון קאסל, ובהחלט יהיה לקבוצה הזאת את המאזן כדי להצדיק את זה. לצד זה שאתה יודע, כולנו ראינו את הפלייאוף, לכולנו יש זוג עיניים, לפחות לרובנו, ואנחנו רואים שדילן הרפר זה כישרון על, קרפטינס סביב הטבעת שלדעתי שנייה רק לקיירי ארווינג ב-NBA, לפחות ככה זה נראה, שחקנים שפשוט יש להם יכולת בלתי מוסברת לסיים ולגרום להכל להיראות קל ופשוט, למרות שאין להם איזה יתרון אתלטי מטורף. דילן הרפר הוא פלוס אתלית, אבל הוא לא אובר דה טאפ מטביע מעליך, הוא פשוט קרפטי בטירוף, ואפשר רק לצפות שהוא ימשיך וימשיך להשתפר, גם הקליעה בטח תשתפר בעונה הזאת, שזה היה קצת חיסרון שלו. והדבר היחיד שאני רואה לרועץ בקבוצה הזו, זה בעצם איך שלושת השחקנים האלה משתלבים ביחד. אני לא יודע מה הם מתכננים לעשות עם פוקס, אין להם גם מוטיבציה מבחינת תקרת שכר בגלל החוזים הנמוכים של הרפר וסטפן קאסל כרגע, אז אין להם איזה מוטיבציה להעביר את פוקס, אין שום לחץ כזה, אז אני חושב שהם פשוט ינסו לגרום לזה לעבוד ו-to stagger their minutes כדי שהם כמה שפחות יהיו על המגרש ביחד. אני לא רואה את טובאס אריס פותח חמישייה בחיים בקבוצה הזאת, אני לא יודע אם הצהירו על זה, אבל אין סיכוי, ג'וליאן שמפני שומר, ג'וליאן שמפני עושה את העבודה שהם בדיוק צריכים, קולע, לא נוגע בכדור, לא מקפיץ, זה בדיוק מי שהם צריכים בחמישייה הזאת, וכמובן לצידם ומבנייאמה, שכנראה מתכוון לזכות ב-MVP בעונה הזאת, כל המומנטום נושב לשם לפחות כרגע, בוא נראה אם זה יתממש. אני לא יודע מה המספר שנותנים להם, אבל תן לי את האובר, כמה הם? 61, 62 וחצי ניצחונות?
0: 59 וחצי.
1: 59 וחצי, over all day, קבוצה צעירה וטובה מאוד, עם זהות ברורה שהתגבשה בעונה שעברה. אתה יודע, לא דיברתי אפילו על עוד שחקנים טובים, יש להם קרטר בריין שראינו שיכול לתת דקות משמעותיות, ובאמת הסגל הבלתי נגמר הזה שגם אף אחד לא עזב וגם אפילו צירפו את טובאס אריס, שהדעה שלי עליו היא כמובן לא הכי טובה, אבל אני כן מודה שהוא שחקן רוטציה מאוד לגיטימי בליגה הזאת, ולכן אני אקח את האובר. האם הם יזכו באליפות? אני מאוד מקווה שלא, אבל כל הדינמיקה וכל האופי שבו הקבוצה הזאת בנויה, מקנה לה יתרון אדיר על פני שאר הליגה, לפחות בשנתיים הקרובות, שנתיים שלוש הקרובות. יש להם סוג של אנפילד.

0: פר אדוונטג' על כל יתר הליגה, בחסות כל עניין תקרות השכר, חוזה הרוקי וכן הלאה.
1: בחסות הבחירות הקבועות שלהם, ויקטור אמבניאמה,
0: הבחירות המוצלחות שלהם.
1: הבחירות המוצלחות, ועדיין לקבל את ויקטור אמבניאמה וסטפון קאסל בשנתיים רצופות רוקי העונה, זה גם לבחור גבוה, ובוא נגיד לפחות במקרה של ומבי, קיבלת את הבחירה הראשונה בדראפט הכי טוב, לקבל את הבחירה הראשונה כנראה בכל הזמנים, של הכי בנקר שהיה בהיסטוריה של הבנקרים, וסטפון קאסל בדראפט לא ממש ברור, ולאו דווקא כל כך משופע בכוכבים, הצלחת למצוא בבחירה הרביעית. שזה כן, זה כישרון, כי ריד שפרד נגיד נבחר לפניו. תראה, יש
0: ריד
1: שחקן
0: שפרד
1: אחד.
0: עוד זה שחקן הבכיר שנבחר לפניו, ריזשה נבחר ראשון.
1: יש שחקן אחד שלא ציינת, שזה דבר שאני לא אצליח להבין אם סן אנטוניו באמת תעשה שינוי בחמישייה ותשחק עם שלושתם. אני מבין את הצורך לתת לדין לנרפר לפתוח, ואני מבין את היכולת שלו שכבר עכשיו היא בלבל הכי גבוה שיש. בעונה השנייה שלו, ראינו את זה בעונה הראשונה שלו, הוא קבע נקודות לרוקי בפלייאוף, והיה שם כמעט בכל משחק, אולי פחות במשחק האחרון, שאני לא זוכר כבר. בכל מקרה, דווין וסל. דווין וסל, שחקן אנרגיה, כמו ג'וליאן צ'מפני, גם שומר מצוין, גם לא צריך לכדרר יותר מדי, קולי השלשות, משהו גם בשפת גוף שלו, היה מדבק, אני חושב, וכל הזמן מחייך, וכל הזמן משרה אנרגיה חיובית וטובה, וכאן אני חושב שהם צריכים להישאר עם שני גארדים. במצב האידיאלי פוקס יורד לספסל, ואז יש לך באמת ספסל שפוקס וטובייס הריס עולים ממנו, הווטרנים יותר, ובמקרים מסוימים הם נמצאים על הפרקט בדקות סיום, בדקות הכרעה, אוקיי, אבל השאלה אם דיארון פוקס רואה את עצמו כווטרן כשהוא בסך הכל נכנס לשנה העשירית שלו ב-NBA, שזה כבר, אתה יודע, זה חתיכת דרך, אבל הוא מבחינתו בפריים שלו, ובשלב כזה לרדת לחמישייה, אני לא יודע אם זה יתאים לו, מצד שני הכסף שם. אז
0: כן, היתרון בדיארון פוקס זה שהוא נעול לארבע שנים, שהוא לא עכשיו כאילו צריך לשחק בשביל החוזה שלו.
1: מה שאני אומר, גם הוא יכול להקריב, זאת אומרת, אם הוא יורד לספסל בארגון כזה, ומקבל את הדקות שלו, ואת האופציה להיות השחקן השישי, וזאת קבוצה שרצה לאליפות עכשיו ארבע שנים, כשהוא עדיין תחת חוזה, אז בסדר, אני חושב שהוא יהווה בעיה בחדר הלבשה, ויבוא לסן אנטוניו, תעבירו אותי בטרייד עכשיו, וגם אם כן, אוקיי, בסדר. נתמודד. אספרס אני הולך על אובר 59.5. זה יהיה קרב עם OKC על המקום הראשון במערב, על המאזן הטוב ביותר ב-NBA. אני חושב שיש הרבה ספק על זה. נעבור לקבוצה האחרונה בבינג' קבוצות עונת 26-27 שלנו.
0: עשינו את זה. הגענו לסיום, חברים.
1: היוטה ג'אז מחתימים
0: יוטו!
1: מחדש את אחת מהפריצות של העונה שעברה, קיונטה ג'ורג', על אקסטנשן לחוזה השני שלו של 5 שנים, מחתימים לא את הסנטר שחשבנו בתחילת הקיץ שיפתח בחמישייה ביוטה, אבל כן אחד שעשה מספרים ומשחקים מטורפים בעונה שעברה, לאו דווקא באופן עקבי, אבל כשזה קרה זה היה
0: נרק
1: סטרייק
0: אלרט,
1: פור סור איי,
0: נרק אלרט.
1: יוסף נורקיץ' שחותם על חוזה לעוד 2 שנים. שחקנים שהצטרפו: ג'וש גרין, ג'קסון אייז וג'ושו קוגי. שחקנים שעזבו: ווקר קסלר עם הסיין אנד טרייד ללייקרס, וקודי וויליאמס שהלך למינסוטה בעסקה שהחזירה איכשהו את ג'וש גרין שעבר מאוד קבוצה בקיץ הזה. בקיצור, שים את זה רגע בצד, יש שחקן שנבחר במקום השני בדראפט, קוראים לו דארין פיטרסון, דיברנו עליו, הוא נראה לא רע בקדם העונה, לפחות במשחק האחרון של יוטה, ו אתה בעצם מסתכל על החמישייה של הקבוצה הזאת. חמישייה שיוסוף נורקיץ' שיהיה הסנטר הפותח שלה, ואז דארי מרקנן, יחד עם דארין פיטרסון, ג'ארן ג'קסון ג'וניור וקיונטה ג'ורג'. מצד שני, מה קורה עם מייס ביילי? פותח, לא פותח, עולה מהספסל בשנה השנייה שלו.
0: אני יודע שאתה ביג פן של אייס ביילי, והוא באמת הראה התפתחות מסוימת בעונה שעברה, אבל אני דווקא חושב שהפוזיציה הזאת של השחקן השישי היא טובה לו, כי אם אתה תכניס אותו לתוך החמישייה הזאת, הוא לא יקבל מספיק טאצ'ז, הוא לא יפור מספיק לידי ביטוי, והוא גם לא שחקן שעשה כזאת דריסת רגל בליגה, כדי שאתה תגיד, אוקיי, חייב לפנות את הדרך לאייס ביילי, שהוא שחקן שמתחיל את השנה השלישית שלו,

0: לא, אם אני לא טועה,
1: שנייה,
0: נכון?
1: שנייה, שנייה.
0: שנייה, סליחה. בליגה, כן, הוא עשה עונת רוקי טובה, היו לה אלמנטים מבטיחים בסיום, אבל זה לא ברמה שעכשיו יאללה, תפנה את הראנווי בשבילו, יש לך פה את מרקנן וג'רן ג'קסון, שחקנים מאוד בכירים, הוא שחקן שונה מהם, צריך להגיד, הוא הרבה יותר לכיוון.

0: שכולם רוצים להחמיא לטריידר דני, כמובן ה-GM או ה-President of Basketball Operations, מה שלא יהיה הטייטל שלו, על כל המהלך שהוא עשה עם הטרייד על ווקר קסלר, אבל בסופו של דבר, אם אתה סוף סוף בנית קבוצה, ויש פה ארבעה שחקנים מאוד מאוד מרשימים בחמישייה, קיונטה ג'ורג', דיין פיטרסון, מרקנן, ג'קסון, כולם בגילאים טובים שגם יכולים לייצר סינרגיה ביחד, אייס ביילי מהספסל, אבל עכשיו לקבוצה הזאת נותר בור משמעותי, וזה בעמדת הסנטר. אחלה יוסיף נורקיץ', עשה מספרים יפים, בוא, זה בן אדם בן 32, שכבר לפני 10 שנים פורטלנד הבינה שהוא לא מתאים, וראתה שיוקיץ' פי 10 יותר טוב ממנו, ופינתה את המקום עבור יוקיץ'. אני חושב שזו טעות, אתה יודע, זה לא מעניין מה, איזה טרייד יפה עשית, וקסלר העדיף להיות בלייקרס. ווקר קסלר התאים פה בצורה מצוינת לסגל הזה של יוטה לדעתי, וזו טעות מאוד מאוד קשה לא להשאיר אותו, כי אם אתה מתאהב בלעשות הטרייד ושיצדיקו אותך בתקשורת איזה מחיר יפה קיבלת, אבל הקבוצה שלך חלשה יותר על המגרש, לדעתי זו הייתה טעות. אגב, נורקיץ' גם כבר נפצע, אז נורקיץ' לא יפתח את העונה. יש להם שחקנים לא רעים על הספסל כמו סנסודיין, סתם סנסבו, ג'ושו קוגי שהוא לא רע, ו...
1: צבי?
0: מקל צ'וק, איך שלא אומרים את השם
1: צבי,
0: המשפחה שלו.
1: מיכליוק, מיכליוק.
0: מיכליוק.
1: קל פיליפובסקי, אז זה הקולייר.
0: כן, אז אוקיי, זה סתם שחקן הספסל. אני אומר, אני מדבר על אלה שאני יותר מחזיק מהם. סנסבו הוא כאילו סקורר אמיתי מהספסל. זה שחקן שיכול לתת 40 נקודות בערב נתון, שיש לו ערך. זו הסיבה שציינתי אותו ספציפית. וזאת פשוט הבעיה שלי. שעכשיו יש בעיה לקבוצה הזאת בעמדת הסנטר, היא צריכה להתחזק בעמדת הסנטר. מה היא יכולה לעשות? לקחת את הנכסים שהיא קיבלה על ווקר קסלר ולהביא סנטר במקום. אז מה עשית בזה? ווקר קסלר צעיר, מתאים בול לשיטה, והיית יכול לשלוט עליו ועל החוזה העתידי שלו לפחות 4-5 שנים קדימה. לדעתי, לא משנה מה המחיר שקיבלת, וזה לא היה מחיר אסטרונומי, היה צריך להשאיר את קסלר. זה מה שאני חושב.
1: אני מסכים איתך, 37.5 אובר אנדר.
0: אובר. אני חושב שפיטרסון יהיה ממש טוב.
1: אני גם חושב שפיטרסון יהיה ממש טוב, אבל יש לי בעיה שם עם הקבוצה הזאת קצת. אני חושב שיותר מדי סקוררים. קיונטה ג'ורג' צריך את הכדור בידיים, רוצה את הכדור בידיים. אחת מהסיבות המרכזיות שהוא הצליח לפרוץ בעונה שעברה, היא שלא היה שם אף גארד נוסף שאיים עליו בכלל בצד ההתקפי. אייס ביילי זה סיפור. אנחנו זוכרים את הכניסה שלו לליגה, הוא בכלל לא רצה להגיע ליוטה. בסוף כן נראה שהוא התאים את עצמו למערכת ולכללים של ה-NBA, ויש גם עכשיו את הקליפ פייפ הזה על הילד אוהד יוטה שאוהב את אייס ביילי יותר מאת כולם, עם הגופייה והדנק, וזה רץ, והוא פגש כבר, או יותר נכון, לא יודע אם הוא פגש, אבל השחקנים ראו את הקליפ שלו והזמינו אותו לאימון פתוח. כנראה שזה קרה ופספסתי את זה. קורים דברים טובים, קורים דברים מעניינים, אבל גם לארי מרקנן, גם ג'רן ג'קסון ג'וניור, גם דארין פיטרסון וגם קיונטה ג'ורג' בשלב כזה של הקריירה שלהם, בטח קיונטה ג'ורג' ודארין פיטרסון, זה נראה לי קצת לדרוך אחד על השני על הבעונות, ואני חושב שלמרות הציפייה ולמרות המהלכים שיוטה עושה ולמרות וויל ארדי שסוף סוף הולך לאמן קבוצה שמנסה לנצח, אני לא רואה אותה מצליחה. לפחות לא בעונה הזאת. העונה הראשונה של דארין פיטרסון לא מספיק בשביל לעבור 37.5, אבל בוא נראה איך זה מתפתח. היא בקלות גם יכולה להיות קבוצה כזאת, זה פיל גוד סטורי, שדברים מתחברים לה, ואתה יודע, סולט לייק סיטי, אולם מאוד ביתי יחסית. אז אני לא אפסול את זה שהם יגיעו לאזור של 40 ניצחונות, אבל נכון לעכשיו אני לא רואה את זה קורה, אני חושב יותר לכיוון ה-30 שישה, 35 ניצחונות. בוא נראה. המערב עמוק, המערב טוב.
0: לא בא לי להגיד ששוב שכנעת אותי ולהחליף, אז אני אשאר באובר רק כדי לא להיות יותר מדי מוקסם ממך בפרק היום.
1: וואו. טוב, יש פה מישהו שאין ספק מנסה לטשטש אותי לקראת הדראפט של הפנטזי שלנו. שלא תחשבו שאין פה תוכנית, שאין פה מזימה מאחורי המחמאות האלה. זה עוד יתנקם בי, אבל בשלב הזה אני אגיד תודה עליהן וחבק אותן לפני שאני אבין מה החיבוק הזה יעשה לי ולאיזה נזיק הוא יגרום. טוב, אמתי, אנחנו עוד רגע מתחילים את העונה. אני חושב שנתבקש שניפגש שוב יש לנו עוד כמה דברים לשוחח עליהם, כל מיני בחירות לפני שעונה מתחילה.

0: עשינו עונה סדירה, אובראנדרים רק של הווסט. אז נמצא את הזמן, שבוע הבא.
1: הזדמנות.
0: אחלה ויקנד.
1: יאללה, צ'או.
0: ביסאו.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: שלום שלום לכם, צהריים טובים, ברוכים הבאים לשניים אוחזים בכדור, פרק מספר 82, כן? היה לנו קצת פגרה עם החגים, היה חול המועד, היה לכיפק, חג סוכות. מה שנקרא, עניינים רבים הצטברו על שולחננו, ואנחנו ננסה בשעה הקרובה לשים את הכל על השולחן, אבל קודם כל נגיד בוקר טוב, צהריים טובים וחורף בריא. צביקה, זה מה שמברכים אחרי שמחת תורה, הבנתי. חורף בריא.
4: קיבלת זריקה? השפעת?
3: אני קיבלתי כבר את השפעת, אז מה זה עזור לי הזריקה?
4: אני
3: אתה,
4: לקחתי
3: הלכת.
4: זריקה. אני לקחתי זריקה, הכל בסדר.
3: אתה מחוסן מכל הזנים או שזה זריקה?
4: האחות אמרה לי שאני מחוסן מכל הזנים. תחתום לי את זה, אז
3: לא,
4: תחתום לי את זה.
3: לא, לא יכול לחתום לך. טוב, מה שלומך? בסדר? יש הרבה כדורסל, אתה לא מפסיד כלום כרי.
4: כן, כן, כן, כן.
3: אנחנו אחרי באמת, אבל קודם כל בוא נזכיר
4: את
3: צביקה.
4: אתמול מולי קצורין אמר לי על משהו והפסדתי את זה, זה היה טורניר נוער של עיריית תל אביב, שהוא אמר שהיה יוצא מן הכלל, וגם מכבי וגם הפועל.
3: למה לא ידענו עליו?
4: לא ידעתי, לא יודע, היה גם שידור פה. טורניר נוער של עיריית תל אביב, טורניר תל אביב, שגם מכבי תל אביב וגם הפועל תל אביב לא הגיעו לגמר.
3: עם איזה קבוצות עוד?
4: קבוצות הנוער, מגלבוע מעיינות.
3: לא הביאו אותה איזה קבוצה זרה או משהו?
4: לא הביאו, לא כל כך רוצים לטוס. חבל. ולא משנה, מנהל הספורט של עיריית תל אביב עובר להיות מנכ״ל איגוד הכדורסל, אז אני לא יודע מה יהיה, אבל בסדר.
3: נאחל לו בהצלחה.
4: נאחל לו בהצלחה מכל הלב.
3: וגמן, אופיר וגמן, לא?
4: אופיר וגמן, כן.
3: כן, נאחל לו מפה בהצלחה.
4: מה עשה לי את השבוע? אני אגיד לך את האמת. הניצחון של הפועל תל אביב על ריאל מדריד.
3: אוקיי, יפה.
4: אנחנו מעבירים הרבה ביקורות על איטודיס, מוצדקת. הפעם איטודיס שיחק אותה. אחד, הוא הכין מלכודת למאמן של ריאל כשהוא עלה עם קבוקלו, וקבוקלו משך את תו הרז החוצה, וזה הצליח, עוד קבוקלו עשה 5 מ-5 מ-3. הדבר השני הוא, שאחר כך, כאשר עוד פעם המאמן של ריאל מדריד עשה טעות, העביר את גבריאל דק לשמור על אלאז'ה בריינט, אלאז'ה בריינט פרפר אותו, והביא את הניצחון אחרי שריאל מדריד חזרו למשחק. אז, אבל כבר... חלק מהאנשים שכחו את זה.
3: אני לא בדיוק רוצה, אתה יודע, שזה עשה לי את השבוע, כי בסופו של דבר למעשה אין החלטה, אבל מה שקרה בלאגו די קומו, באגם קומו,
4: זה טעם את מה שאני אמרתי לך, שלא יחליטו.
3: כינוס אנשי היורוליג. קודם כל, אהבתי את העמידה מול ה-NBA. אני לא אוהב את
4: מה... לא כולם. חלק מלקקים ל-NBA.
3: אני לא אוהב את הסיפור של ה-NBA באירופה. אתם מנהלים את ה-NBA, תנהלו את ה-NBA בארצות הברית. אל תבוא לי וגם בחצר האחורית, כי אני יודע, צביקה, שהראש שלהם יהיה ב-NBA. אני לא, הכדורסל האירופי לא צריך להיות החצר האחורית של ה-NBA. עם כל הכבוד.
4: נכון.
3: היורוליג, ליגה חזקה, ליגה מעניינת, ליגה מרתקת. זה שהיא לא משווקת טוב, לא משווקת טוב, זה שהיא לא, אני...
4: השתפרה גם בזה, תראה, השווי שלה...
3: צביקה, הם לא, השווי עלה, אבל הם לא מצליחים להביא ספונסרים, הם לא מצליחים, בוא נאמר, למכור את עצמם טוב. אני גם חושב, צביקה, תרשה לי, אני גם חושב שלא יכול להיות שכל קבוצה תקבע את השעה שלה. כמו בצ'מפיונס ליג. בצ'מפיונס ליג, למשל, יש לנו שעה 7:45, שבוע הבא צ'מפיונס ליג חוזר, 7:08:10. פה היה, אתה יודע מה? אני אהיה לארג' איתך. יש 3 שעות פתיחה. 7:45 או 7:30.
4: אבל היום היא גם
3: רגע,
4: יש.
3: רגע, 9:10.
4: רגע, אבל ביורוליג יש היום גם שעון אחר. דובאי זה תמיד...
3: אין בעיה, צביקה. אחורה, גם בכדורגל סבח משחקים שעתיים אחורה. אתה יודע מה? שישחקו ב-5, בסדר? סבח. דובאי יכולים לשחק ב-7.
4: כן, זה... הם משחקים ב-7.
3: לא, אבל אני אומר, אי אפשר... קח את היום, 7:45, 9:05, 9:15... אין לזה...
4: זה אבל הבעיה הקטנה.
3: בסדר, זה בעיה קטנה, אבל אני אומר, זה מראה לך עדיין שאין... הם לא מצליחים, אני אומר, לשווק את עצמם, כי הליגה היא פצצה. המשחקים הם נהדרים.
4: מה שאמרת שקילוני בשבוע שעבר כשהוא היה בז'ל גיריס.
3: כן, איזה יופי זה היה לראות אותו שם.
4: היורוליג יותר טוב מה-NBA, וזה...
3: הוא גרם לכל מיני כאלה לקפוץ.
4: כי ה-NBA, עד הפלי-אוף, הוא קרקס.
3: הוא קרקס, אני מסכים איתך.
4: יסלחו לי פה אנשי ה-NBA שהתקפו אותי, אבל זה בסדר, אני אוהב את זה.
3: הנקודה היא, צביקה, מה

0: שאני שומע מה שלפחות גם אומרים ביוון, ואתה גם שומע, הסיכוי של הישראליות לא גבוה, זה שדחו את ההחלטה...
1: זה לא אומר כלום.
0: א', זה לא אומר כלום. כרגע, פתאום נפולי, שאני לא יודע מאיפה היא באה,
1: אני לא קונה את זה, אגב, את ההודעה הזאת שיצאה בכל האלה, הרי מתרגמים פה, שנפולי מובטחת. גם פאוק אמרה שהיא מובטחת. אף אחד לא מובטח. גם מובטחת. אני לא רואה, אין מספיק מקומות.
0: שתי הסרביות?
1: אני לא רואה, הסרביות, אני לא
0: רואה... דובאי, בשקטש?
1: אני לא, לא, אני לא רואה את שתי הסרביות מביאות 80 מיליון יורו.
0: זה נכון.
1: דובאי, אין בעיה של כסף.
0: אתה צודק,
1: לגבי הסרביות, אני לא רואה את בולוניה מביאה 80 מיליון יורו.
0: אולי הם ישלמו בזה?
1: במה? תשלומים?
0: תשלומים.
1: אני לא יודע, אני לא יודע. אבל אני אמרתי לך אחד, שלא יחליטו בהחלטה, בפגישה הזאת, כי תמיד הם דוחים, תמיד הם דוחים.
0: נכון.
1: שניים, יש את הסיפור עם ה-NBA, יש את הסיפור עם ה-NBA, שגם הוא, עכשיו, צוחקים... שכאילו בין בעלות הקבוצות ביורוליג יש חילוקי דעות. ברור, יש 13 קבוצות, 13 דעות. יש כאלה שמלקקים ל-NBA, רוצים את ה-NBA.
0: לא, יש גם כאלה שה-NBA רוצה אותם.
1: כן.
0: ריאל מדריד.
1: מדריד. הם רוצים רוצה. קבוצה במדריד.
0: רוצה, את פנרבחט שרוצים.
1: אז השאלה, כמה אתה צריך לשלם או כמה אתה צריך לקבל?
0: טוב, אני מקווה רק שעוד פעם, לפחות מקבי לפחות בצד ההוא, אבל בצד שכאילו מתנגד, הרי אין... מה שאני קראתי צביקה, שהערכת שווי של אנשי היורוליג היא שהליגה שלהם שווה 3 מיליארד יורו.
1: והציעו
0: לא
1: להם
0: כמה? לא יודע מה איך מה עשו, והציעו להם נראה לי באזור ה-700 מיליון, וזה רחוק.
1: לא יקבלו 700 מיליון.
0: זה רחוק מאוד, ובוא נאמר גם ה-NBA רוצה לשלוט, וה-NBA לא רוצה להכניס את ה-8 קבוצות שהיורוליג רוצה להכניס, יש לו קבוצות הרי משלו, יש לו שווקים משלו.
1: איזה קבוצות יש לו? מנצ'סטר יונייטד?
0: לא.
1: מנצ'סטר סיטי?
0: אני לא יודע, אלבה ברלין.
1: שכניס את אלבה ברלין, לליגה שלו.
0: שהפסידה השבוע לבמברג.
1: נו באמת. ברלין, אז זה עיר גדולה.
0: נכון, אז מה? נכון, הם קיבלו את הצ'אנס. טוב, בואו נעבור הערב, מחזור הרביעי של היורוליג שיצא לדרך אתמול במשחק נהדר שבו וילרבן מנצחת 98-96 את פריז, היום יושלם. מכבי תל אביב מארחת כבר ב-7 בבלגרד את מילאנו, ארמני מילאנו, 9:30 הפועל תל אביב בוולנסיה, ויש עוד לא מעט משחקים טובים היום, בהם כולל משחק ענק של פנתינייקוס נגד פנרבחצ'ה. אבל בואו נתחיל עם מכבי תל אביב, צביקה. גם עם כל הביקורת שהבאת, לא האמנת שמכבי תפתח את העונה ב-0-3.
1: נכון. אז אני רוצה להגיד משהו ותן לי שנייה לדבר. אני מאמן מכבי. לא אני, עודד קטש. 3 שנים...
0: 4.
1: 3 שנים אתה מתחיל את העונה רע.
0: 4 הוא התחיל רע.
1: 4, אתה מתחיל את העונה רע. אז אתה אומר, מחכים לשיטה, מחכים לשיטה, מחכים לשיטה, מחכים לשיטה.
0: עכשיו, אני... בוא נוציא את עונת 23-24, כמו שאתה אומר, כן, 7 באוקטובר, כן, גם הקבוצה זה. הייתה יחסית במאזן טוב.
1: היה משחק ראשון פה, הביסו את ג'ריקו, ואחרי זה זה. אבל, אוקיי, אז בוא אני אחשוב, מה אני עושה שזה לא יקרה. אני לא בונה את הכל על השיטה. ברצלונה, 9 שחקנים חדשים, ניצחה את בשיקטש יומיים אחרי שמכבי הפסידה לה. ראיתי את שתי הקבוצות של בולוניה ופריז נלחמות נגד ג'לגיריס ונגד מי זה, ונגד אולימפיאקוס. הקבוצות שומרות, כולם לא היה להם מספיק זמן להתכונן. אז אי אפשר כל הזמן ליצוק השיטה, השיטה, השיטה. הגנה, עכשיו, יש סיסמה חדשה, שפת גוף. שפת גוף, מי אחראי על שפת הגוף? מי אחראי על האנרגיות? זליקו בין כמה? 67? בא עם אנרגיות של 36. בן אדם בין 35. ועודד, אז זה השיטה שלו, לעמוד ככה, ולא לעורר את שפת הגוף.
0: ולא... אתה חושב שזה יעזור?
1: אני לא יודע.
0: יש הרי טעויות מבניות בבניית הקבוצה.
1: עכשיו אנחנו מגיעים לטעויות המבניות. עכשיו אתה לקחת לי את הזה. יש מנהל מקצועי, ששבעת השחקנים, או 8 השחקנים שהוא הביא בשנתיים האחרונות.
0: כישלון.
1: הם לא שחקנים שיביאו את מכבי לאן שיביאו. לא כל שחקן יכול ללבוש את הגופייה של מכבי. לא כל שחקן. בייקו זה שחקן שיכול
0: לא,
1: להביא.
0: לא, אם הוא לא הצליח באף מקום.
1: אז מי הביא אותו?
0: אני? הוא הביא אותו.
1: אתה הבאת אותו?
0: הוא הביא אותו.
1: אתה הבאת.
0: הוא יגיד לך שהוא הביא את בינגם, ובינגם ברח לו.
1: זה גם בעיה שלו. זה גם בעיה שלו.

0: כי למדנו פה בצד השני של הזה, שאם בינגם פתאום נבעל, תוסיף לו עוד 100,000 דולר, אני לא יודע. אני לא יודע. ועכשיו, מי אמר שבינגם זה הכי טוב בעולם?
1: לא יודע, ראיתי שלפחות בינגם, לפחות הוא נתן כן, משחק אחד
0: נכון,
1: טוב.
0: נכון, גם נקודות. בינגם זה התפשרות.
1: אוקיי.
0: כאשר בכל היורוליג, כאשר אולימפיאקוס הגיעו לפיינל פור, היו חתומים אצלהם כבר קודי מקנטייר, ו...
1: אבל אני שואל...
0: רגע, אותך. רגע, רגע. נו. אז כל הזמן אומרים, מכבי החתימה מאוחר, שנה שעברה הגיעה מאוחר, כבר ב... מרץ היו, במרץ היו כבר צריכים להיות חתומים השלושה שחקנים.
1: בוא ניגע בנקודות. למכבי תל אביב, צביקה, היה חסר שנה שעברה, אני לא יודע גם לפני שנתיים עם ריברו, ריברו לא בדיוק ענה להגדרה הזאת, כי מכבי לא בדיוק הצליחה איתו באירופה. למכבי תל אביב היה חסר חמש הגנתי. חמש הגנתי, זה כמו שאתה אומר, היה צריך להיות פה במאי. לא יכול להיות שרק באוגוסט שווילרבן, ראי עוד מעט שנייה,
0: שווילרבן זרקה.
1: רק וילרבן זרקה עכשיו.
0: הסתבכה.
1: דניאל טייס בן 34, בן אדם בן 34.
0: למה אתה לא אומר 35?
1: כך 35, בסדר? עבר כבר, עשה את הסיבובים, עשה את הפציעות, אני לא יודע כמה הוא יכול לקפוץ, כמה הוא יכול להיות, עכשיו, אני נדעמתי, ג'יג'יץ'.
0: נעל אותו כמו
1: שאנשים
0: ילד.
1: שאנשים חשבו שהוא פרש כבר, נעל אותו כמו ילד, מסתובב עליו, עושה לו ימין, עושה לו שמאל, בתוך הרחבה. עכשיו, תגידו מה, אתם, עד כדי כך אתם לא, לא מודעים
0: עכשיו
1: לזה?
0: עכשיו אני אומר לך.
1: עכשיו, לא תגיד ש...
0: אם מפסידים היום, רגע, תכף
1: צביקה,
0: נגיע למשחק
1: עזוב רגע, היום. עזוב רגע היום. לא תגיד שלא היה שחקנים בשוק. בולומבוי היה בשוק? היה בשוק. לא תגיד בסדר, הוא הפסגה. נגיד, אתה לא יכול להביא את, אתה לא יכול להביא את פעל, אתה לא יכול להביא את מילוטינוב, אתה לא יכול להביא את לסור, אתה לא יכול, אוקיי, אבל...
0: את פעל יכלתי להביא.
1: אבל לא, אבל צביקה, זה השחקן, קודם כל אתה רוצה הגנה, אתה... עכשיו, מה קורה במכבי תל אביב בהגנה? מה שאני רואה, צביקה, כולם מתכווצים פנימה כדי כביכול לעזור לסורקין, ולעזור לטייס, ולעזור למי יודע מה, אחרי הפיק אנד רול הראשון. הכדור יוצא החוצה, תמיד יש שחקן לבד. מכבי תל אביב צביקה ספגה עד היום 16 שלשות בממוצע ב-46%. זה מטורף. זה שהיא לא קולת משלוש.
0: עכשיו, בכלל, ההגנה, אתה מכיר את דעותיי בהגנה.
1: כן, לא, אבל אמרו, נזרוק את אמיר בלט, ההגנה תהיה יותר טובה. הבאנו את ים, הבאנו את ההוא, צביקה, אני לא ראיתי כלום בהגנה. כלום!
0: אתה יודע דעותיי על ההגנה, אני צועק כבר 20 שנה פה, שהכדורסל השני, הישראלי, הוא הכי חלש בהגנה. אז הוא אומר, מה, אם צביקה שיופ אומר שצריך לשמור, אז צריך לשמור? אז יש, לפני 3 שנים, הכניס פה עוזר המאמן הספרדי, את ה-2-2-1, אחרי קריאות אושין.
1: בסדר.
0: כמה כדורים חטפו השנה מזה?
1: כלום. אולי בדרבי.
0: עזוב אותי מהדרבי.
1: עזוב את הדרבי, בדיוק. הדרבי זה היה דווקא, זה קומופלה שעשה לנו.
0: כמה חטפו כדורים מזה?
1: כלום.
0: כלום. אז צריך להתכנס להגנה. אתם יודעים את דעותיי להגנה. הפועל ירושלים נראים בהתקפה נורא. בהגנה, אתה רואה שעובדים.
1: טוב, עוד מעט נגיע להפועל ירושלים. היום מכבי נגד מילאנו. ג'ון די חזר מהחתונה, אני יודע שאתה לא היית משחרר אותו, אבל מה לעשות? לא,
0: דקם...
1: לא, היה צריך לשחרר אותו אולי אחרי המשחק נגד בשקטש. אבל אוקיי, שחררו על הכיפק, הקפטן, מגיע לו, סחטן, מזל טוב.
0: כמה ימים הוא לא היה פה?
1: אולי השבוע.
0: אני לא יודע, חתונה זה יום אחד.
1: בסדר, אוקיי. אבל הוא קפטן, צביקה, מגיע לו, אחרי איזה 8 שנים, הוא צבר, הוא צבר הרבה זה.
0: שיחק אצלי באשדוד.
1: הוא צבר הרבה ימי נו.
0: שיחק אצלי באשדוד, איך קראו לו שאחר כך היה במכבי...
1: ג'י כהן?
0: לא, לא. זר.
1: מילצר, ננלי.
0: ננלי. בא ואמר לי, הכנסתי את החברה שלי להיריון, אני מוכרח לנסוע. אמרת לו, תשמע. אתה נוסע, אתה הולך לבית חולים לשעתיים, וחוזר לשדה התעופה. יש לך 48 שעות להיות בו חזרה. אתה תפסיד אימון אחד. ואם אתה לא מגיע, תספר לי את הסיפורים, לא מצאת את המטוס, לא מצאת את הדרכון, $10,000 קנס. הוא הגיע בזמן חזרה.
1: יפה. היום נגד מילאנו, מילאנו שוב מתחילה את העונה בצליעה, לא משנה אם מסינה שם או לא שם, פפה פואטה שם.
0: אין על מי לזרוק עכשיו, מסינה.

0: היום גודוריץ' אבל חוזר, גודוריץ' לא שיחק בהפסד.
1: אבל תשים לב רגע אחד, דבר אחד.
0: הם הפסידו השבוע לברונה.
1: תשים לב דבר אחד. במילאנו לא היה, מאז דן פטרסון, שהוא אמריקאי-איטלקי, לא היה מאמן זר.
0: אני אלך איתך, אני חושב שג'ורג'וויץ' היה בתקופה מסוימת, היה
1: מאמן, דבר איתך
0: לפני 20 שנה, אוקיי, אבל זה המון המון אחורה.
1: כן.
0: מילאנו היום נראית כקבוצה שמכבי תל אביב יכולה וצריכה לנצח אותה.
1: אני אגיד לך משהו. יש להם קבוצה טובה, שחקנים טובים. כל שנה לא חוסכים כסף. לוקחים שני שחקנים טובים, שלושה שחקנים טובים, הביאו את גודוריץ', הביאו את, איך קוראים לו?
0: מוזס רייט.
1: רייט, שהיה גם באולימפיאקוס וגם בז'לגיר.
0: הביאו את קריוש טומפסון.
1: אני הייתי עמום, לא שמתי לב, שהם שיחקו השבוע משחק נגד ורונה, בבוקר ראיתי שהם הפסידו, לא ראיתי את המשחק, זה לא מסתדר לי...
0: הם מתחילים לא טוב משחקים.
1: זה לא מסתדר לי בראש שמילאנו מפסידה לוורונה. אז נגד מכבי, אוי ואבוי, לא ינצחו היום.
0: קודם כל, אתה יודע טוב, צביקה, מה קורה לקבוצות יורוליג אחרי שבוע כפול.
1: כן.
0: הם מתקשות.
1: נכון.
0: ריאל מדריד השבוע.
1: אבל עדיין יוצאת עם ניצחון.
0: נכון. אז בשתי דקות האחרונות הם פישלו.
1: ראית את המשחק? לא ראיתי.
0: לא, חבר שלי איטלקי כתב לי. חבר שלי איטלקי כתב לי. שתי דקות אחרונות הם פישלו, בוא נראה אותם היום עם גודוריץ', עם בולמרו, עם מוזס רייט, נראה מה...
1: יש להם קבוצה טובה, יש להם קבוצה טובה.
0: קבוצה טובה, אבל אף פעם היא לא עושה פלי אוף.
1: נכון, נכון, נכון. קבוצה שמשקיעה הרבה כסף.
0: אני גם חושב שהם תמיד מביאים יותר מדי מבוגרים, עיין ערך לורנזו בראון, עיין ערך שחקנים אחרים, והם
1: אבל,
0: לא...
1: אבל לורנצו בראון זה לכל אורך
0: יש
1: אירופה...
0: יש שם גם בד לק. אני לא יכול להגיד
1: נכון,
0: סליקה
1: פציעות של ניבו. לכל אורך אירופה אכלו את הלוק של לורנצו בראון אחרי מכה בשנה
0: נכון,
1: אחת שהוא היה טוב.
0: נכון.
1: פלטינייקו שילמו לו הרבה לשלוש שנים
0: וויתרו
1: עליו. מילאנו אותו דבר. עכשיו הוא בא לירושלים, אני לא רוצה לשפוט אותו
0: חכה.
1: לפי השלוש דקות האלה, כי הוא בא עם פציעה בפרצוף גם.
0: אוקיי, עכשיו הפועל תל אביב היום משחקת בוולנסיה, ולנסיה תחסר את הסנסו פריי, אבל ולנסיה, צביקה, למרות שאיבדה את המאמן, למרות שאיבדה את בדיו ואת מונטרו ודריוש טומפסון, ולנסיה עם 3-0.
1: אז אני אגיד לך.
0: הביא את מירוטיץ', מירוטיץ' פתאום משחק כמו בן 28.
1: משחק אחד, אני לא יודע, אני לא הייתי נוגע בו, אבל משחק אחד הוא באמת שיחק טוב.
0: אוקיי.
1: אף אחד לא רצה אותו
0: בוקס,
1: באירופה.
0: אחלה עברה.
1: כן.
0: וטי-ג'י שורץ פתאום חוזר לפרוח.
1: אני אגיד לך משהו. טי-ג'י שורץ נולד בדיוק בשביל השיטה של ולנסיה. ולנסיה לא השתינתה את השיטה. המאמן של ולנסיה, שהלך לריאל מדריד, מנסה להכניס בריאל מדריד את השיטה הזאת, וזה לא הולך פה. עכשיו, שורץ, הוא קודם כל התחיל לחיות אצל אתמן, ואני קראתי גם השבוע מה ששחורצניטיס אמר על אתמן, אצל אתמן הוא לא יכל לשחק. פה הקבוצה מותאמת בדיוק עבורו, והסגנון הוא בדיוק עבורו. התקפות של 6-7 שניות, לרוץ לפסברק, הכדור עובר דרכו.
0: לא מוציאים אותו אחרי זריקה לא טובה.
1: לא מוציאים אותו אחרי שהוא מקבל סל בגלל שהוא חור בהגנה. הוא לא מקבל על זה עונש בוולנסיה. עכשיו, זה מבחן גדול להפועל תל אביב. הפועל תל אביב מנצחת בוולנסיה, היא הולכת לארבעת המקומות הראשונים.
0: מה שהיה טוב בהפועל תל אביב, צריך קודם כל, כמובן, חלק מהמשחק הקבוצה שומרת טוב. אי אפשר להגיד שהיא לא שומרת טוב. וסילי מיציץ' שנראה מצוין בנגד ריאל מדריד.
1: אמרו השבוע שהוא היה משהו, איזה פציעה, אני לא יודע, הוא משחק היום?
0: אני חושב שכן, הוא עשה איזה בדיקה.
1: תראה,
0: תמיד תשים לב, הפציעה היא לפני משחק ליגה, לא לפני יורוליג.
1: איתודיס שינה ומשחק סטורנסקי ומיציץ' ביחד הרבה מאוד דקות. שאנחנו כל הזמן דיברו על זה שסטורנסקי הוא המחליף של מיציץ'.
0: ואז עכשיו, זה ליינאפ גבוה.
1: זה נותן ליינאפ מאוד גבוה. נותן פיזיות. עכשיו, אוטורו מתחיל את המשחק מצוין. תסתכל, הוא עושה הרבה מאוד נקודות
0: נכון,
1: בהתחלה.
0: נכון.
1: אחרי זה הוא מאוד מאוד מתעייף מהר.
0: נכון.
1: אז כאן...
0: אודיאסי עוד לא נכנס לעונה בדיוק.
1: אודיאסי... בליגה פה בסדר.
0: אבל זה שקבוקלו פתאום נתן את המשחק הכי טוב אולי שלו בהפועל.
1: אבל השאלה אם הוא ישחק היום בכלל. כי אני לא רואה שמשחקים חמישה גבוהים.
0: לא, במשחק כזה מהיר.
1: זק
0: לי די מצוין, צביקה.
1: זק לי די מצוין. יכול לשחק גם 4, גם 5. ועדיין חסר את היציבות.
0: שלוש קופי, אני לא רואה שהוא משחק.
1: את היציבות.
0: נכון.
1: בין להוביל 20 הפרש לבין לתת לקבוצה השנייה לחזור, צריך להיזהר, כי לא תמיד זה יצליח לך לחזור.
0: מבחינת הפועל, אבל המשחק עם נסיון החזיר, לא, לפני
1: אלייג'ה,
0: נגיע לאלייג'ה בסוף, בלייקני חזר לעצמו,
1: כן.
0: והפועל רואה כמה משחקי הליגה יכולה להחזיר אנשים לכושר, גם ג'רמן הזה פתאום הראה לנו יכולות, הוא לא רק...

0: من لو مكب لو هو لو ركز هو لو مكبل دكوت باليورولي
1: اوكي אבל יכול להיות הוא קלאי פנטסטי יכול להיות שהמשחקי ליגה האלה ייתנו לאיטודיס את התחושה שג'רמן זה שחקן שאפשר
0: לסמוך עליו
1: נגיד במקרה פציעה של מישהו או לתת דקות
0: מיצ'יץ' חס וחלילה
1: ונרגיע באמת אלייג'ה בריינט צביקה זה הסיפור הגדול של הפועל תל אביב אחרי פתיחת עונה קטסטרופלית הסיפור עם הספר בדרבי העובדה שהוא נראה לא טוב בהפסד לביירן נתן שני משחקים שהיה קרוב בהם לטריפל דאבל, היה מדהים, לוקח גם אחריות, גם הניסיון שלו, גם החיית משחק, זאת אומרת לזהות.
0: יש לנו בנובמבר 4 דרבים.
1: שלושה. יש אחד כדורגל.
0: עלה שהתלבש בכולם?
1: אני לא יודע.
0: קח בחשבון, עכשיו שאתה מסתכל, הוא לא שיחק בשנה שעברה בפלייאוף.
1: בפלייאוף.
0: בלייקני לא שיחק בשנה שעברה בפלייאוף. אותו הוא שיחק רק...
1: אני חושב שהוא שיחק איזה דרבי שנה שעברה, בגמר, לא, זה לא היה דרבי, זה היה ווינר.
0: אז אלאג'ה הוא, שמה, בשבוע כפול, להיות פעמיים MVP, זו אמירה.
1: נכון. זה שיחק אותה ביג טיים. עכשיו, בוא ניגע בסוף בהפועל תל אביב.
0: ניגר בחשבון שהוא היה שחקן מכבי תל אביב.
1: נכון.
0: קר ברשבון.
1: ברח למילוקי.
0: שהוא היה שחקן הפועל אילת.
1: נכון. טוב, זה $70,000 דרוקר הביא אותו.
0: לא, אז הוא גם...
1: נכון, הוא בא מהקולג'.
0: יש הרבה שחקנים שהתחילו ככה באילת, בכל מיני מקומות. קלייברן
1: התחיל עם $90,000 בחולון.
0: כן.
1: תמיר בלצביקה, מה שאני שומע...
0: לא שמעתי כלום, שקט.
1: השבוע קודם כל...
0: הוא התאמן?
1: לא, לא רק שהוא... הוא עדיין פצוע, אבל בווידאו היה... זאת אומרת...
0: נתנו לו להיכנס?
1: כן, נתנו לו, קיבל אישור כניסה, קיבל את הכרטיס. אני מבין, צביקה, שעד תאריך מסוים הוא יכול לצאת לחול. בינתיים יש הצעות, אבל זה לא קורה.
0: איזה הצעות יש?
1: לא, אני לא שומע על הצעות, אגיד לך קונקרטיות. הייתה את ההצעה מהפועל ירושלים?
0: לא, לא, לא, אני מדבר על חול.
1: לא, חול בינתיים אין משהו רציני.
0: עכשיו, אני אגיד לך משהו.
1: רגע, חכה.
0: סליחה, אני הפועל תל אביב...
1: אי אפשר לוותר על תמיר בלט.
0: לא, אז לא שאני, שאי אפשר לוותר על תמיר בלט. זה אני כבר צועק פה 4 חודשים. אבל... אני הפועל תל אביב היום, קונספציה אחרת. אני אחזק יריב שלי?
1: לא, עזוב רגע את היריב שלי.
0: לא, לתת לו לך לירושלים.
1: אבל אם אני לא טוב, אם אני, אין לי רק צביקה, מיצ'יץ' אתה רואה, הוא לא...
0: לליגה אני בטח צריך אותו.
1: מיצ'יץ' אתה לא רואה אותו, תשמע, אתה רואה, יש שחקנים שביורוליג ייתנו לך תפוקה ויבואו עם אש ואנרגיות, ולא משנה מה יהיה כאן, הם יבואו ככה ככה. אני לא מדבר על מיצ'יץ' גם... הוא לא יכול לשחק 38 משחקי ליגה.
0: ברור.
1: עכשיו, סטורנסקי אמר שהוא לא רוצה לשחק בליגה.
0: ועוד 38 משחקי יורוליג.
1: רגע, עכשיו, איידיגר, ראינו שהוא לא רכז.
0: הוא קלאי.
1: יפה. עכשיו, הפועל גם רוצה את טופין לליגה, אם הוא יקבל אזרחות איכשהו מתי זה.
0: סידרת לו אזרחות?
1: לא סידרתי לו עוד אזרחות. אני צריך לבדוק מה קורה.
0: רגע, אבל אם טופין משחק בליגה... אז איידיגר לא יכול לשחק בליגה. יש גם עוד אחד שהם רוצים לעשות. יש עוד אחד
1: שהוא... תראה את הצורך בתמיר בלט.
0: נכון.
1: עכשיו אני מחזיר אותך...
0: אבל זה אני צועק 4 חודשים.
1: עכשיו בוא אני אגיד לך סיפור. מתוך מכבי, יש שחקנים במכבי שמתלוננים...
0: שבלט איננו.
1: שכואב להם שבלט לא נמצא. תראה את היכולת של הורד, תראה את... גם סורקין...
0: מקבל פחות כדורים.
1: היה מקבל פחות כדורים. כל הגרדים של מכבי, צביקה, הם משחקים בכדרור. איפה מקפיץ, לונדברג מקפיץ, וקלארק מקפיץ, ווואלס בכלל מקפיץ 20 שניות.
0: לא, אבל לא רק זה. ים... הם גם מחפשים את הכלייה.
1: נכון.
0: כשמהכדרור, נכון. הם מחפשים קודם את הכלייה.
1: נכון.
0: ובלאט לא היה מחפש את הכלייה,
1: נכון.
0: אלא רק
1: יפה.
0: שהוא היה חופשי אחרי הפיק אנד רול, או שהוא מקבל כדור חזרה. אבל בסדר, זה החלטות.
1: אוקיי, בוא נראה עכשיו. לא, כמו שאמרת.
0: מישהו קיבל החלטות.
1: כמו שאמרת, יש פה 3 דרבים. יש לנו את גמר גביע ווינר, יש דרבי ליגה ויש דרבי יורוליג.
0: כן.
1: אם אתה לא יכול לא ללכת עם תמיר
0: אולי
1: בלט,
0: הדרבי, אולי הדרבי
1: תמיר בלט אמור לחזור שבוע הבא לאימונים,
0: בתפריסין.
1: תמיר בלט אמור לחזור שבוע הבא לאימונים, צביקה, ואתה חייב להשתמש בו,
0: טוב,
1: אם הוא שלך.
0: לראות באיזה כושר הוא.
1: בסדר, אוקיי. עכשיו, אוקיי. עכשיו בואו נעבור להפועל ירושלים, ניצחונות יפים ביורוקאפ, הפסד בגביע ווינר למכבי תל אביב, אני לא הבנתי למה הם התפרקו בצורה כזאת, זה קרה להם גם בווילנה, פתחו טוב באיזשהו שלב, שריקה, לא היה להם איזה משחק
0: ידידות. עכשיו... אני הסתכלתי על ירושלים גם השבוע ביורוקאפ. הגנה נהדרת. הגנה נהדרת. אוברדוביץ' הכניס שם המושגים של הגנה, גם שחקנים שחשב. עכשיו, צריך להגיד להם, לזכותם, או לחובתם זכותם, בלי הרפר זה קבוצה אחרת.
1: נכון.
0: עכשיו, יש בעיה של כליה מבחוץ. זה קודם,

0: קודם כל, כליה מבחוץ. עכשיו, טבל צריך למכבי תל אביב. אי אפשר לשחק עם צ'צ'שווילי עמדה חמש. באמת. כבר מחכים לו שנה וחצי, שנתיים, כמה מכל מיני הפציעות, הוא לא תופס את הכדור בידיים. גם נמרוד לוי...
1: השתדל לפחות.
0: השתדל. נמרוד, אוברדוביץ' כנראה נכנס בו חזק, הוא אגרסיבי, הוא מרביץ, אבל הוא עושה ארבע פאולים בדקה וחצי. אבל הוא איבד את הכלייה. זוסמן אין כלייה. עזרים...
1: זוסמן אין כלייה? צביקה, זוסמן בפינה לבד, צריך לתת לך את השתיים, שלוש, שלושות.
0: לא מספק. עכשיו, הם שומרים טוב. ההתקפה שלהם לא טובה. החדירות האלה של שני
1: הסוסים.
0: הסוסים האלה, אבל הם צריכים גם כליה. עכשיו, במשחק, ביורוקאפ, עלה הסרבי, מה שמו? הסנטר.
1: מיליטיץ'.
0: מיליטיץ'. היה להם פתאום סנטר. במשחק נגד מקבי,
1: אין.
0: לא היה סנטר. לא היה, אבל אפשר לצופף. ברגע שהם מקדרים פנימה, היה להם סנטר, זה שינה קצת את המשחק. עכשיו, מה שקורה פה, היורוקאפ, בינתיים, הם שיחקו נגד שתי קבוצות חלשות.
1: נכון.
0: אני,
1: יש להם אריס בהמשך.
0: אני רואה, גם אתמול ראיתי את למען. אריס. את אריס ביורוקאפ. הם בינתיים עוד לא 100%, אבל במגרש הביתי שלהם, הטירוף הוא חבל על הזמן. מנרסה ו... מנרסה נגד... וראיתי את בורגוס. הם לא כאלה קבוצות גדולות. הם לא כאלה קבוצות גדולות. והפועל ירושלים התחרה פה עם אריס על המקום הראשון והשני בבית הזה, אבל מצד שני צריך לראות מה יקרה עם לורנצו בראון, זה לא מבחן המשחק של אתמול, הוא בא רק מאוחר מאוד, והוא נפצע. בואו נראה. איפה רואי אובר?
1: או, נגעת בנקודה.
0: גם קליאן שלוש.
1: בחזרה. בשדה תעופה, בחזרה.
0: באיזה משחק? השבוע?
1: של הפועל ירושלים.
0: שלשום, אתמול?
1: נצפה רועי אובר בשיחה ממושכת מאוד עם דן שמיר, המנהל המקצועי.
0: הוא מבקש לעזוב?
1: עכשיו, לא יודע אם הוא מבקש לעזוב, אבל שים לב לנתונים הבאים, צביקה.
0: בוא נה, יש לך מקורות, אתה מצלמים?
1: לא, לא.
0: נו.
1: רועי אובר שיחק נגד הרצליה, מאז...
0: כמה דקות?
1: אני לא זוכר, אבל לא, מאז לא שיחק בשני משחקי יורוקאפ.
0: ולא
1: במשחק עם מכבי. עכשיו, אומר רועי אובר,
0: וזה כשארפר ובראון לא היה.
1: ארפר ובראון לא היו. ארפר לא נמצא, לורנזו בראון לא נמצא. אם אני עכשיו לא משחק...
0: מה יקרה כשהם יחזרו? מתי
1: בדיוק? עכשיו, לגרסתו של אוברדוביץ', הוא כנראה לא מרוצה מההגנה של אובר, הוא לא מרוצה מכמה דברים, אבל תגיד...
0: הוא הולך על בורג.
1: אין בורג מקבל... צביקה, אבל אין הרפר.
0: לא, אבל בורג מקבל...
1: אין הרפר. אז כבר עכשיו לזרוק את אובר החוצה? אני כבר שומע, אתה יודע, כל מיני קבוצות כבר... זורקות ישראלים. לא, זורקות ישראלים וזורקות זה, כבר לא מזורקות מאמנים, זורקות ישראלים.
0: זורקות ישראלים?
1: לא, אני אומר, אני לא...
0: אף אחד לא רוצה את אובר? מי זורק ישראלים?
1: ברור שזה, אני אומר, אני לא יודע מה...
0: יש חיסרון בישראלים. מה
1: היה תוצאות השיחה? אני רק אומר לך שהמצב של אובר, אני אומר, בבחינה הזאת, א', הוא לא ברור, כי אם עכשיו אוברדוביץ' לא נותן לו, אז מה יהיה באמת כשלורנזו בראון יירשם וכשהרפר יחזור?
0: כן, אבל בליגה אי אפשר לרשום שמונה זרים.
1: אין בעיה, צביק, אבל הוא לא משחק דקה, אז אין בעיה ללכת עם בורג. בורג, אני חושב, הוא יותר קומבוגארד מאשר רכז. הובר הוא רכז, הוא פלור מנג'ר.
0: אתה יודע מה, אנחנו כבר הולכים לנושא הבא, נראה מה יקרה במשחק בחולון.
1: אוקיי, אז הנה, הגענו לחולון.
0: נראה אם הוא משחק, קודם כל.
1: חולון נראתה קטסטרופה.
0: ההכנה הכי גרועה שיכולה להיות.
1: הבאה שהיה שם לא מהפציעות, היום הם מנחיתים עוד זר, סי-ג'יי אוליפילד, בגלל כל המכת פציעות שיש שם. משהו שם גם לא נדבק השנה.
0: אבל אלי, אתה...
1: יש סנוגו.
0: צריך לרשום אותו.
1: בסדר, יש סנוגו.
0: אתה מוגבל במקומות שאתה רושם. אני אגיד לך מה שקרה עם סנוגו. סנוגו נהיה קלעי משלוש. הוא עומד וזורק משלוש. במקום שהוא הסנטר האמתני שמתחת לסל, הוא נמשך כל הזמן החוצה, הוא מקבל את הכדור, זורק מרחוק. הוא צריך להיות בפנים.
1: טוב, זה נראה, בוא נראה במשחק
0: ביום ראשון. אבל הם נראים לא טוב.
1: אוקיי.
0: הזרים שלהם לא טובים, הישראלים שלהם כרגע לא טובים, הקבוצה לא נראית טוב.
1: הרצליה לעומת זאת נראתה.
0: המשחק עם ירושלים הוא מפתח בשלהם.
1: אנחנו בבית.
0: אם ינצחו אותם,
1: אז הם מראה
0: שהם כבר לא יהיו בין ארבע ראשונות.
1: המקהל של חולון יאמר את דברו אם העסק לא יזרום.
0: הוא לא אומר את דברו.
1: לא, לא. יש שם, אתה יודע שבחולון הקהל אמר את דברו, צביקה, ב-50 הפרש, ודני פרנקו לא סיים שם בלילה.
0: כן, אבל זה לא...

0: בדיוק ככה היה.
1: אוקיי. הרצליה, תוצאה סבירה בבדלונה, הפסד בבדלונה, הפסד סביר, 10-12 הפרש, אפשר לקבל את זה. הרצליה מנסה...
0: הרצליה לא יכולה לנצח את בדלונה.
1: הרצליה מנסה להביא את לוקאס גולדנברג, שאף אחד לא מבין למה הוא נזרק מהעמק.
0: מה קורה בעמק?
1: שהעמק מחזירה את זה. נטפל
0: מה קורה בעמק?
1: נטפל בזה שבוע הבא.
0: העמק משהו מריח לי לא טוב.
1: לחוץ שם. לחוץ, לא ברור קבלת ההחלטות שם.
0: מי מחליט? יונתן? יונצ'וק?
1: לא, מחליט גם גדעון ידין.
0: בעלים?
1: בטח.
0: אבל רגע, מה התפקיד של יונצ'וק?
1: רפי מנקו.
0: איפה נמצא שרון, אברהמי?
1: בוא אני אסביר, לא, אני רוצה אבל להבין, לקחת אותך למקומות שהיית בהם.
0: נו.
1: החליטו שהוא לא בתוכניות רפי מנקו, הוא חתום היה לחוזה של עונה נוספת. רפי מנקו מרוויח שכר די גבוה.
0: יפה.
1: בא אילת... אילת הייתה היחידה, רפי מנקו גם שיחק שם לפני 9 שנים, נתן שם עונה גדולה.
0: שמה מה שהחזירה אותו לחיים.
1: אילת הציע 55% מהשכר שלו, 60%. אמר גדעון ידין, אני לא ישלים את השכר שלו, והוא יבוא אליי וייתן לי גם בראש. אז ככה התגלגל...
0: אתה רוצה להתפטר ממנו.
1: אז חשבו, מה עושים? הרי אתה מכיר את הסיטואציה. תתאמן בצד. אל תתאמן, לא נותנים לך שחק, אולי תרד בכסף, העיקר שתלך. פתאום 40 וסיבוב של 180 מעלות, הוא בקבוצה, לוקאס לא בקבוצה.
0: מה קרה עם לוקאס?
1: לא יודע מה קרה ללוקאס.
0: לוקאס הוא עמדה קצת אחרת.
1: ארגנטין, לא יודע. אני לא יודע איזה פיוז עלה שם, הוא לא בקבוצה פתאום.
0: רגע, אז אפשר לחתוך אותו?
1: מה?
0: אז אפשר לחתוך אותו?
1: אז הנה, אתה רואה, בסדר, אז אתה רואה שהרצליה רוצה אותו, אתה רוצה שאלה רוצים אותו.
0: מי עוד רוצה אותו?
1: מה?
0: אני חושב שמכבי רמת גן צריכים אותו.
1: בוא נראה, מכבי רמת גן נטפל בשבוע הבא, מכבי רמת גן השבוע...
0: גם היא בבעיה.
1: השבוע הולך לשחק בלי ברייס וושינגטון, שסבתו נפטרה, הוא נוסע, וכרגע הם, אני חושב שהם חייבים זר גבוה, הם, כמו שאתה אומר, צביקה, הם נראים קטנים מדי, ויש להם שני שחקנים מעולים, גם השחקן שהם הביאו, ג'סטין אלן, לא, ג'יילן אדמס, וגם, לא הוא ששחק מכבי, וגם פיגוריה, אבל כל האחרים בינתיים עוד לא הגיעו לעונה. וצביקה, בואו נקדם בברכה, הליגה יוצאת לדרך, מוצא שבת, מכבי תאב נגד גליל עליון. ארבעה משחקים יש לנו ביום, שלושה משחקים ביום ראשון, ושלושה ביום שני, אנחנו חוזרים עם ערב הכדורסל של ישראל, ביום שני עם שלושה משחקים. שתי קבוצות צביקה החליטו לשחק עם ארבעה זרים, קירי התתה וגליל עליון.
0: הם המועמדות מספר אחד לירידה.
1: קירי התתה לזכותם יאמר צביקה, שהם דוחפים ישראלים. תראה את אוכשטטר השבוע,
0: נכון,
1: ראיתי אותו.
0: זה נכון.
1: תראה את בן שרף.
0: זה נכון.
1: נו.
0: אבל בשנה שעברה הם כמעט ירדו מהליגה. הם התחילו נהדר.
1: כי הזרים שם באיזשהו שלב לא סיפקו את הסחורה.
0: מי שישחק עם ארבע זרים לעניות דעתי.
1: גליל עליון החליטו ארבע זרים בסוף.
0: כן, אני יודע. המשחקים שחזרו לגליל נותנים קצת אווירה ביתית למשחקים. קשה מאוד לשחק היום נגד הגליל.
1: נכון.
0: קשה לנצח בגליל. אפילו הפועל תל אביב הפסידה שם שם בשנה שעברה, כי היא באה לא מוכנה. אם אתה בא לגליל לא מוכן למשחק מהקבוצות הגדולות, יכולים שם עם הטירוף להפתיע אותך, ובאמת נותנים גם שם לצעירים לשחק.
1: עכשיו.
0: גם קריית אתא נותן לצעירים לשחק, אבל הם באופן טבעי יותר חלשות.
1: דיברתי השבוע עם נפתלי בן טוב, הוא מצדד בגרסה שלי. אני יודע שאתה נגדה, שמה? אבל אני חייב להעלות אותה עוד פעם. אני חושב, צביקה, שבסיטואציה שהליגה נמצאת בה, שאתה רואה, שלוש הראשונות, עולם אחר לגמרי.
0: גם נס ציונה.
1: גם נס ציונה תברח להם באיזשהו שלב, קבוצה עם 40, 45 מיליון שקל, אני כבר לא יודע לאיפה זה. אני אומר בסיטואציה הזאת, הפועל תל אביב רצתה שישה זרים, היא תשלם כנס של 2-3 מיליון שקל.
0: מה שישה זרים?
1: בטופס. רגע, תן לי שנייה, אני אומר, זה החוק שאני מציע. שהיה פעם, הרי...
0: לא יהיה.
1: אני אגיד לך מה אני מרוויח מזה. אני מרוויח שהפועל תל אביב תזרוק לי איזה ישראלי אחד או שניים לשוק, במקום שישבו על הספסל. הם שבוע שעבר בכלל לא נסו חלק מהישראלים.
0: הם לא רוצים ללכת משם.
1: לא רוצים ללכת משם?
0: לא.
1: אם תבוא קבוצה ותשלם.
0: לשלם? אוקיי.
1: שלמו שנה שעברה, ראשון שילמה, ראשון הציע לאחד השחקנים של הפועל תל אביב. אני חושב של יפתח זיו. הוא לא רוצה לבוא.
0: לא משחק.
1: לא רוצה לבוא.
0: יפתח זיו כרגע לא משחק, לא באירופה. רגע, עכשיו, אם הפועל תל אביב, אני לא יודע אם הוא משחק באימון.
1: אם הפועל תל אביב, אתה יודע מה, אני לא יודע אם מכבי, אבל ירושלים נגיד. תשים 2 מיליון שקל כנס על רישום זר שישי, כן. עכשיו מארבעה, 5 מיליון שקל האלה שיש לי בקופה, או 6 מיליון שקל, יהיה יותר קבוצות שילכו על ארבעה זרים, ואז אני נותן

0: להם 1.5 מיליון שקל במקום ה-600,000 שקל עכשיו, ואז יהיה לנו יותר ליגה צביקה עם יותר ישראלים בסופו של דבר.
1: אני מתנגד לשישה זרים.
0: טוב.
1: בתופס.
0: בוא נגיד עכשיו יום הולדת שמח לאחד מיקירי הפודקאסט שלנו, תומר שטיינר, אהלן, צהריים טובים, מה נשמע?
2: איזה כיף דבר איתכם.
1: אהלן, תומר.
0: מה נשמע?
1: אני כבר בירחתי את תומר לחוד.
2: אני מתקרב אליך, צביקה, אני מתקרב אליך.
1: זה לא עוזר, אני כל הזמן בורח. קודם כל, אני מברך את תומר, אנחנו השבוע גם שנינו, אני ראיתי לבן מרסר, הושפז בבית חולים, וגם אני וגם תומר כתבנו שם לא ברכות ושיחזיק מעמד.
0: למרות האגרוף שהוא קיבל במשחק ההוא.
1: הם חברים טובים, תראה לך שתומר טיפל בלבן, כשלבן היה בנבחרת ישראל, ויש לי סיפור. הגענו למחנה אימון באוסטנד בבלגיה, וערכו אותנו הבלגים בכפר של ילדים כזה. והכניסו אותם זה, ופתאום תומר בא אליי, אומר לי, בוא תראה איפה הכניסו את לבן, הוא צריך לטפס למיטה שלו כמו ילד בגנון. עכשיו באתי, ותומר טיפל בו, באתי, אתה יודע שאני מטפל בכל, ורציתי לטפל בלבן, רציתי להוציא אותו, לבן לא רצה לצאת מהחדר הזה, הוא לא רצה חדר לקבל, ותומר טיפל בו כל המחנה אימון.
0: מה זה טיפלת בו, תומר? הוא לא סיעודי.
2: זה מה שאמרתי לו אז, שבא לפני האגרוף, שהוא חצי סיעודי, עלה לי באגרוף.
0: זה מה שאמרת לו?
2: משהו כזה, אתה יודע, לגיל.
1: לא, הם כל הזמן היו מכניסים אחד לשני.
0: מה אמרת לו, רגע, באמת, הרי יש...
1: יש סדרה שלמה על זה.
0: ייצרת סדרה עליך. מה אמרת לו, שאתה זקן?
2: זקן, כן, זקן, כבד, בקושי.
0: לא אמרת לו משהו גזעני או משהו כזה?
2: אם הייתי אומר משהו גזעני, זה היה מתפוצץ בתקשורת, יום אחרי, יומיים.
1: תומר הוא לא גזעני.
0: נכון.
2: אז וחלילה, אתה יודע במה אני בוחר, צביקה.
0: רגע, אתה אבל...
1: זה לא קשור לגזענות.
0: אבל היית בהלם שהוא הגיב ככה, לא? אתם חברים מהנבחרת.
2: כן, אבל אתה יודע, עם השנים, בנסיבות, הלך, צביקה יודע, עם ה-2-2, והקרבות באוסישקין, ומתח, ומאבקים. הוא איבד את זה,
0: תומר, באת מחיפה להפועל תל אביב ב-91-2, רלף זכרו לברכה הביא אותך, לא היה לך כל כך כשהתאקלמות, אתה יודע, לשחקן מהצפון שבא למרכז?
2: לא, התאקלמות הייתה הרבה בזכות רלף, וגם הקומר האנושי, שימון, ושהייתי כאילו על העמדה שלו, קיבל אותי כמו אח, ועמוס,
1: תגיד איזה שימון, שימון אמסלם.
0: שימון אמסלם.
2: שימון אמסלם. כן, היה חיבור טוב עם הקהל, עם האווירה. מה שהפועל נפגע.
0: התואר האחרון בארץ שהפועל לקחה זה הייתה איתך ב-93.
2: כן, כן. זה מעניין, כי בשנים האחרונות הם קרואים...
1: נגד הפועל גבעתיים של ינקה לאדלר, זיכרונו לברכה.
2: אתם מתחרים ביניכם מי זוכר יותר. זה מדהים, אבל כן, זה היה תואר האחרון, למרות שיש ציפייה בשנה, 3 שנים האחרונות לתארים, וזה בארץ לא קורה.
0: כמה אתה היית אשם בזה שלא לקחתם אליפות בסוף? או שאי אפשר היה להפיל עליך את התיק?
2: לא, חלק מהם, ברור שיש אחריות, אותו שחקן חמישי הקבוע, דומיננטי.
0: לא, רגע, הייתה איזושהי אופוריה שמכבי לא עלתה, וגליל עליון צ'יפס.
2: הייתה אופוריה, זה ברור. חגגנו לפני הזמן, אבל גם גליל היו בשיאם, היו מחוברים, אי אפשר היה להתקרב אליהם.
1: המפתח היה אז שגליל ניצחו במשחק הראשון באוסישקין. באותו רגע הסדרה השתנתה. זה המשחק המכריע. זה המשחק. אני באותו זמן, הרי באו אליי, אני הייתי ביוון, ובאו אליי, חיכיתי לגמר הגביע אריס נגד פנתינייקוס, ובאו אליי לאתונה, יורם וברקוביץ' זיכרונו לברכה, שאול אייזנברג, ועוד מישהו מהנהלת הפועל תל אביב, ואז סיכמו איתי שאני בא לאמן.
0: כי רלף הלך להיות מנהל מקצועי במכבי.
1: רלף הלך להיות מנהל מקצועי במכבי. אבל אף אחד לא חשב שהמשחק הראשון נגד גליל, גליל העיפו את מכבי, וזה כבר כולם חגגו כמו שתומר אומר, הם היו כולם באלה, אף אחד לא חשב שבמשחק הראשון ביוסישקין יפסידו.
0: תומר, הלכת...
1: ברד ליף שם עשה...
0: הלכת לחולון לקבוצת המיליונרים של מנבר, שעדי גורדון הרי יש לו סיפור של שלם, איך הוא הצליח... הוא לא הצליח להוציא, הוא לא רצה להיות שם, אבל מנבר נתן לו במונחים של אז, אני חושב...

0: חושב אחד מחמשת השחקנים הכי, שהרוויחו הכי הרבה באירופה, אני
1: חושב. אמר לו, 200 לא, 300 כן. לא, 400 לא.
0: הגיע ל-600. הגיע ל-600.
1: ב-600 עדי כבר הקליף צבעים. לא היה לו נעים כבר.
0: עכשיו, מחולון אתה מגיע למכבי ולרעל, ובאמצע עונה צביקה מגיע, ואז תספר לי את הסיפור, וצביקה, צביקה, למה רדפת אחריו יום אחד באימונים?
1: רדף אחרי הרבה בנבחרת, וזה.
0: אבל מכבי זה זכור הסיפור, בנבחרת לא.
2: אני קודם כל לא משמיץ שחקנים שלי, וגם שחקנים לשעבר. תומר יודע, אנחנו יכולים להתווכח ולריב, אבל אנחנו שומרים אחד על השני, זה אחד. אני אמרתי לתומר דבר פשוט, תומר היה אחד החמשים הראשונים שהתחיל לזרוק את הזריקה המצחיקה שלו מבחוץ.
0: ורלף רצה לקנוס אותו ב-$1,000,
2: ואני אמרתי לו, תשמע, ביום שאני אמות, ביום שאני אמות, על כל זריקה כזאת הורדת לי שנה מהחיים. אז נספור כשתהיה הלוויה שלי.
0: אבל צביקה, בנבחרת הוא היה מצוין. כן. בג'ירונה הוא היה מדהים, אני חושב, עם מוצא של 17-18 נקודות.
2: אני חושב, אני חושב היום, היום, אני אז לא, לא, לא, לא, אני חושב שלתומר היה חסר 5 שנים רצוף לשחק יורוליג וליגה ביחד. היום אני חושב על זה, אני לא חשבתי על זה אז.
0: הברכיים שלו היו עומדות בזה, אגב.
2: אני לא יודע, אבל אתה יודע, להיות, לשחק יורוליג וליגה, אתה צריך, כולם צריכים להתרגל. הקבוצה, המאמן, האפסנאי, המזכירה, הפיזיותרפיסט, הכל צריך, זה מאוד קשה להתרגל לעניין הזה.
0: תומר, למה אחרי שפרשת התנתקת למעשה מהכדורסל?
1: עליתי לטבעון. זה חצי דופק פה החיים. לא נשארתי בברנז'ה בתל אביב.
2: אבל אתה יודע הכל, רואה הכל, שומע הכל.
1: כן, מרחוק וזה.
0: עכשיו אני מחזיר אותך.
2: רגע, גור קרוב אליך, לא?
1: גור, כן, הוא חצי מהשבוע אבל בתל אביב, ועכשיו הוא בונה בגבעת.
2: כן, הבנתי.
0: טוב, לפני שנתיים, משחק הפתיחה של הפועל תל אביב ביד אליהו, אנחנו רואים אותך על הפרקט. מאוד מאושר מזה שהפועל תל אביב סוף סוף יש לה אנשים עם, שהפרוטה מצויה בכיסם.
2: זה העניין, שבהפועל עכשיו יש כסף.
0: אבל אתה מאלה שנלחמו על השחקן הישראלי, ואתה פתאום רואה קבוצה אתה יודע, פתאום ישראלים עולים שם ל4 שניות ביורוליג. אתה מדבר עם שמעון אמסלם על זה? אתה מביע את דעתך?
1: כן. דיברנו הרבה, שמעון זה כואב, שמעון גם...
0: אתה דיברת עם ינאי גם? כי אופר הרי בזמן הוא הזמין אותך למשחק, לא?
1: פגשתי אותו בכמה אירועים וזה. ינאי הוא איש עסקים, הוא all in, הוא אין לו הדרגתיות, או בוא נחכה, או שנה הבאה. הוא שם את הכל במכה, ולפעמים זה מצליח. זה הצליח להם באירופה.
0: עכשיו, דיברת עם שמעון?
2: זה לא ינאי לבד, יש עוד אנשים פה ששמים הרבה כסף.
0: נכון, נכון.
1: דיברתי עם שמעון, אמרתי לו...
2: אבל לשמעון אין הרבה מלאכים.
0: רגע, בוא נראה מה אמרת לו.
1: אמרתי לו, איך אפשר ככה? הוא אומר לי, מה אתה חושב? הישראלים שבאים, הם יודעים שהם באים ואומרים להם, אתם תזחקו פה 10 דקות, פה לא תתלבשו, פה זה. לוקחים את ה-300, 400, 500 אלף דולר ושותקים. זה לא הדור שלנו.
0: אתה הרי אחרי שנה שלא שיחקת כמעט במכבי, הלכת לרעננה.
1: נכון, נכון. ושאלתי אותו דבר, איך אפשר לנהל קבוצה של 20 שחקנים?
2: לא, אבל זה לא רק זה. אנחנו אתמול באיזשהו מקום שאלנו שחקן של הפועל איך מעבירים אימון עם 23 איש. זה היה איש ששאל, הוא היה מאמן כדורסל, יודע מה זה. אני לא, אתה לא התאמנת בחיים עם 23 איש, אני לא יכול להעביר אימון עם 23 איש, כי האימון לא יהיה אפקטיבי. עכשיו, יש פה מצב ש5-6 שחקנים ישראלים שצריכים לשחק ביום ראשון את משחק הליגה נגד באר שבע, לא טסו בכלל לוולנסיה. איך הם מתאמנים, מה הם מתאמנים, זה לא פשוט.
1: אז הם מציגים את זה, שזה הניהול החדש, אומר היום, אומר היום, זה ניהול עסק של 20 שחקנים, כי יש להם, הוא אומר, כמות משחקים כמו ב-NBA, קרוב ל-80-70 משחקים בשנה.
2: שתי קבוצות.
1: כן, ואז יש להם, לא נותנים איתודיס, מנהל את השחקנים ככה.
2: אבל אף קבוצה, גם הקבוצות...
0: תומר, אני חייב את דעתך לפני סיום על מי שמכתירים אותו כגבוה הישראלי הכי טוב אי פעם שהיה פה, רומן סורקין. איך אתה רואה, מה עוד הוא צריך להשתפר מבחינתך?
1: רומן מדהים, הוא עבר דרכי בחיפה, אני מכיר אותו. קודם כל הוא אחלה בן אדם. אתה רואה את המחויבות שלו גם לנבחרת, וזה לא דיברנו על הנבחרת, במחויבות של הישראלים היום, אבל זה פעם הבאה תראינו אותי. כי זה עוד דבר שמציג, בטח לצביקה ולך ולי.
2: אני הכי צועק על זה, אבל לא שומעים.
1: כן, אבל רומן הוא אחלה, או מה הייתי משפר אצלו?

0: ריבונד הגנה?
1: הגנה.
2: לא, ריבונד הגנה, אני מסכים איתך. אתה יודע, לפעמים הוא חושב על המתפרץ, אתה תקבל את הכדור מתחת הסנצת שני, וכזו לא לוקח ריבונד.
1: אני בשום תפקיד ובשום שחקן לא מסכים הכי טוב בכל הזמנים. הוא כרגע הסנטר הישראלי הכי טוב. אתם לא ראיתם את טני קוין מינץ, אתם לא ראיתם את בוזי.
2: גם היה מצוין.
1: לכל אחד בתקופתו. ברגע שאתה מתחיל לחלק לכל החיים, זה לא... כולם טובים. מיקי גדול. היו ויש היום שחקנים גדולים לכל אחד בתקופתו.
2: תומר, מה נאחל לך?
0: תחלו לי שאתם ביחד, שניכם, תראינו אותי ב-70.
1: אוקיי.
2: שתהיה בריא, תומר.
0: כיף לדבר עם שניכם ביחד.
2: תמיד גם כיף לדבר איתך, תבוא קצת למרכז, או שנעלה אליך, אתה יודע מה?
0: נבוא לחגוג ב-28 לאוקטובר.
2: כפר חסידים זה לידך, לא?
0: כן, מה זה קרוב.
2: אחלה, הייתי שם, יש שם...
0: דבר איתי, אני אבוא להתפלל איתך.
2: ינקה לשטייטל בנה שם מקום מאוד מאוד יפה, אני חייב ללכת איתך אליו.
1: אתה יודע להתפלל? אתה יודע איזה שתפילה?
2: תומר יודע הכל. תומר, תודה רבה.
1: ביי, מוטי.
2: תבלה, באמת, תהיה בריא וחזק, שמור על עצמך.
0: כל טוב.
2: טוב, צביקה, אנחנו מסיימים את הפרק הזה, אנחנו עוד פעם נבקש מכל מי ששומע אותנו, גם מי שלא, סו לאט, יש לנו מספיק חזיתות בכל מיני מקומות, תיסו לאט, תשמרו על חוקי התנועה, ונאחל גם לך, צביקה, קיץ בריא. תודה רבה לרד ירושלמי, שחזר אלינו, והוא עשה את הכל מאחורי הקלעים.
1: הפך להיות יפני.
2: צביקה, תודה רבה לך, תהנו מכדורסל, ובואו נברך את הליגה שלנו שיוצאת לדרך, גם מהליגה השנייה יוצאת לדרך, שנת משחקים פוריה, בלי שביטות, בלי הפרעות, ושיהיה לכולם טוב, שכולם יצליחו, לא יכול להיות, אבל בואו ננסה, נברך אתכם, ביי ביי, להתראות.

0: פודקאסט יורו סטפ פוד, זהו, הספרדית נשארה בפתיח.
1: מה זה, איזה יכולות משחק.
2: אני חושב שאני הבן אדם היחיד שקיבל תפקיד ראשי במשהו, שתי דקות לפני שעומד לבצע את התפקיד.
0: לא,
2: ועמדתי בהצלחה, אני חושב.
0: היית דמות מאוד עגולה, זה דבר ראשון.
2: בסדר, אבל כמות הטקסט,
0: הייתה
2: מאוד ארוכה לשתי דקות.
0: אם נועה קירל מצליחה לעשות טלנובלה ככה בספרדית, שמעתם על זה, נכון?
1: איזה מבטא שכן, כן, שמעתי. אני שמעתי על זה.
0: טלנובלה בספרדית,
2: זה מה שזה. היא תעשה כאילו?
1: עשתה, יצא.
0: כן, היא עשתה, זה עכשיו יעלה ב...
2: אז היא יצא כבר.
0: כן, ובוא נראה איך זה יהיה, אולי זה גם יגיע לארץ.
1: שרבי, תשמע, איזה מבטא, אבל...
0: תודה רבה.
1: לא ידעתי שיש ברשותך מבטא שכזה.
0: האמת שגל דובר את ספרדית, וקצת בפורטוגל יצא לנו לנסות לתרגל. צ'וס בואנו, אם אתה שומע את הפרק הזה. אתה כנראה לא, אבל אנחנו מקווים שתחזיר את המשחקים לישראל. היום יש לו עוד ככה לוז, נכון, נוסע לירושלים, פוגש את אנשי הפועל תל אביב. בסופו של דבר, המטרה כאן חשובה מאוד, אנחנו מאוד מאוד מקווים ותומכים בחזרת המשחקים לישראל. הנה, הכל בכדורגל, למשל, כרגיל, מגיעים אלפי אוהדים, עשרות אלפי אוהדים למגרשים בכל שבוע. צריך גם שהדבר הזה יקרה ליורוליג.
2: אני רוצה רק להתעכב על הנקודה הזאת. כמה זה מראה על הנכונות של היורוליג באמת להחזיר את המשחקים
0: כן.
2: לארץ? כלומר, האם זה היה רק איזשהו סימון וי מסוים, או האם באמת יש פה איזושהי נכונות מעבר? אני חושב, מעניין שאתה שר יודע להגיד
1: לא, את זה. לא, לא, לא יודע, באמת. זה יכול להיות שניהם. בסוף הם גם רוצים שהמשחקים יחזרו. הדבר הזה זה בלגן לוגיסטי מטורף גם ליורוליג, וזה לא עושה שום שירות טוב לליגה הזאת, כשיש כל כך הרבה משחקים של קבוצות עם בסיס אוהדים טוב, עם ביצים ריקים. ועדיין זה איזשהו דבר שגם יכול להיות איזשהו, הנה, אנחנו מתייחסים אליכם, אנחנו בוחנים את זה כדי שירגישו שזה חלק מהעניין, אבל בפועל אי אפשר באמת לדעת עד כמה זה קרוב או לא קרוב.
0: אבל אני מסכים עם עומר שההבדל נגיד עם וופה והכדורגל, שעכשיו ראינו בפגרת נבחרת, לא קרובים לדבר הזה. ישראל יותר קרובה לצערי להדחה מכל הטורנירים הבינלאומיים, מאשר לחזור כאן לארח משחקים, ויש רצון טוב מהיורוליג, וזה קשור לישראליות ולהשפעה שיש להן על המשחק.
2: בטח של מכבי תל אביב בדירקטוריון.
0: וגם הפועל תל אביב וגם הפועל
2: ירושלים. אגב, חייב לפרגן אתמול לקהל של מכבי בכדורסל, שלמרות שהכדורגל מילא את בלומפילד, עדיין הצליח למלא את היכל מנורה מול גליל עליון במשחק לא הכי סקסי בעולם, והראה כביכול לצ'וס בואנו את מנורה מלא. אני חושב שזה היה אולי טיפה מוריד מהאפקט עם מנורה עם 2,000, 3,000, 4,000 צופים, והוא באמת היה עם 10,000 צופים, אז אני חושב שהם עושים שירות

0: אדיר עבורם, ואולי גם עבור הפועל תל אביב. שזה אני כבר לא יודע להגיד האם נכון להם לחזור באופן אישי להפועל תל אביב, כן. אבל הכדורסל הישראלי זה בטוח.
1: טוב, אז זה היה ככה קטע קצר לפתיחה בנוגע לענייני היום-יום. לפני שאנחנו נסכם את המחסור שהיה לנו, יש לנו מצטיינים על ראש שמחתנו. עומר, אתה תתחיל.
0: כן, אז אני בחרתי בוונדל מור. הלכתי עד לאתר הזה שבוחן את השמות. יש שמות חדשים ל-26-27, כן. אתם מוזמנים להסתכל. אם אין לכם את הקישור לאתר הזה, אני אשלח לכם אחרי זה. וונדל מור, ככה אומר את השם שלו. נגד ביירן מינכן, משחק שאני מניח שאנחנו לא ננבור בו יותר מדי, אז זה נחמד שאני בחרתי אותו משם. קלה 20 נקודות, 7-12 מהשדה, 9 ריבאונדים, 3 חטיפות. ואני חושב שעושה רושם שמתוך 4 הגארדים, הוא 2, הוא יותר 2-3 כזה, מתוך 4 הגארדים, בלו, פרייזר, קאר ווונדל מור של בולונה, שאמרנו שמשהו מהם אמור להתפוצץ, הוא ומרקוס קאר נראים כמו השניים היותר באמת על הנייר, שיותר התחברו לאירוע הזה שנקרא יורוליג ווירטוס בולוניה בינתיים, לעומת השניים הראשונים שקצת פחות. אבל אני חושב שבינו לבין מרקוס קאר, משהו בו אצלו מרגיש לי עם חבילה שלמה, הרבה יותר מגוון, הוא ארוך מאוד, הוא 1.97 מטר, הוא יודע להוריד כדור הרצפה, הוא יודע לייצר ולקלוע באותה רמה, שחקן הגנה מעולה. נראה שהוא כמו אחד השחקנים, גם אני חושב שהוא בן 25, יליד 2001, כמו אחד השחקנים שעוד שנה-שנתיים, מסוגל לעשות את הקפיצה אפילו יותר מווירטוס בולונה, נתן אחלה משחק, נתן אחלה פתיחת עונה, ועוד יש לי מה לצפות מיונה בהמשך.
2: סער. אני בחרתי בקרסן אדוארדס, שפתח את השבוע הזה במעצר.
0: אפרופו גארדים שהיו טובים בבולונה ועשו קפיצה.
2: כן, הוא פתח את השבוע הזה בין, אחרי שהוא נתפס על נהיגה בשכרות, וסיים אותו עם הצגה מטורפת נגד ברצלונה ברבע האחרון. את המשחק כולו הוא סיים עם 19 נקודות ו7 אסיסטים, אבל מה שהוא עושה שם ברבע האחרון זה משהו שז'לגריס הייתה חייבת שיהיה לה אחרי שפרנסיסקו עזב, אז באמת הוא מצליח לעשות את זה במשחק הזה עם 11 נקודות בדרך למהפך די משוגע שם, עוד נדבר על המשחק. וקרסן אדוארדס, כן, מגיע אחרי עונה מבאסת משהו בווירטוס, ונכנס לנעליים שצריך למלא בז'לגריס. אני לא יודע כמה יציב הוא יוכל להיות, אבל ברגע שהוא עושה את זה, באמת אפשר לנצח כל קבוצה.
1: זה מסוג השחקנים שיש להם ערבים שהם באמת נראים טופ יורוליג, ויש להם ערבים שהם פשוט מחרבים. נקווה בשביל ז'לגריס שיהיה יותר מערבים מהסוג הראשון, מסכים איתך לגמרי. פינה מאוד אקלקטית של מצטיינים. אני בחרתי את סקוטי וילבקין, שם שלא קיבל כאן מצטיין, נראה לי המון המון זמן.
0: מאז אולי... במכבי אולי.
1: כן, כן, אולי מאז התקופה במכבי. אני מודה שכמו כולם, היה לי ספק מאוד גדול כמה הוא יהיה משמעותי השנה בבשיקטש. ואם לשפוט על פי 4 המחזורים הראשונים, זה השחקן הכי משמעותי שיש לה, וכיף לראות אותו בגיל 33. באפריל בן 34, אחרי פציעה קשה, חוזר לפרונט, חוזר להוביל קבוצת יורוליג, השבוע 17 נקודות מול ברצלונה, 24 בניצחון על בסקוני, וגם קבלת החלטות טובה בדקות האחרונות, שזה משהו שאנחנו לא היינו רגילים לראות ממנו במכבי תל אביב כל הזמן. לא נדבר כל כך הרבה על בשיקטש, רק נגיד שהיא תפגוש את הפועל תל אביב במחזור הכפול הקרוב, וזו הזדמנות לסקוטי וילבקין מול, שכל כך מזוהה מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב, נראה מה הוא יביא, וזה שחקן שכיף לצפות, ובעיקר רק שיהיה בריא, וישאר כמה שיותר איתנו.
2: לגמרי. וזהו, ביחד הגענו ל-90 זריקות משותפות עם המצטיינים האלה, אפשר להמשיך.
1: בוא נעבור עכשיו לסיכום המחזור. אנחנו נפתח עם מכבי תל אביב, שמשיגה בשבוע החולף ניצחון יורוליג ראשון העונה, אחרי 3 הפסדים, אחרי פתיחה קשה מאוד ורעה מאוד, מתפוצצת על מילאנו, מביסה אותה 97-79 בבלגרד. נכון זו מילאנו, בכל זאת יש הרבה דברים טובים לקחת במשחק הזה ברמה התקפית, אבל נראה לי אפילו יותר ברמה הגנתית. דיברנו בפרק הקודם על כל הקטע הזה של מה זה הגנה, זה יותר גישה או יותר טכניקה. הפעם הגישה הייתה שונה, ומכבי תל אביב מהרגע הראשון פשוט עלתה כדי לעשות הגנה.
0: בדיוק, אז כן, מכבי חטפה סטירה מצלצלת, כמו שאמרת, בשלושת המשחקים הראשונים, ואני חושב שהיא באה עם איזושהי sense of urgency הבלתי נגמר הזה, אבל אין מה לעשות. בסוף, כשאתה בא עם הדחף הזה, שאתה רואה גם מה מצפה לך בהמשך, איזה לוז מטורף עם הספרדיות ועם הכוכב האדום בהמשך, אתה יודע שמשחק מול מילאנו בבלגרד, אתה חייב לקחת, במיוחד איך שפתחת את העונה, וכמו שאמרת, באו עם הגישה הנכונה, זה מהרגע הראשון הנראה שהם הרבה יותר קרובים לכדור, שבאמת ההגנה שם היא ערך עליון במשחק בשביל להביא דברים טובים בהתקפה לאחר מכן, ואני חושב שמה שמסכם הכל פה, נכון, גישה נכונה, ואז לאחר מכן כשהגישה נכונה אפשר להביא את הטכניקה יותר בקלות, מכבי תל אביב חטפה 12 כדורים במשחק הזה, ואני באופן כללי שאיך שאני רואה חטיפות במשחק כדורסל, אני מסווג אותם לשלושה סוגים. יש חטיפות סתמיות שיש עיבודים שהכדור בא לידיים, יש חטיפות שזה מימורים, אתה יודע, אתה בדרך כלל שומר לא טוב, אתה רק מאמר עם הידיים, ויש חטיפות שנובעות מהגנה טובה, מלחץ על הכדור, ממשולש הגנתי שיודעים לעשות כמו שצריך, ובמשחק הזה מול מילאנו,

0: יורד למת העוסק, שלושה אחרים שלא מטפלים בכדור, מה הם עושים ואיך הם מגיבים ברוטציות שלהם, וכבר בחצי הראשון זה היה נראה מעולה, וזה פשוט השליך על משחק ההתקפה הטוב של מכבי בהמשך, וגרם לה לשחק הרבה יותר פשוט.
1: כן, גם אני התעכבתי על הנתון הזה של ה-12 חטיפות, כי זה באמת די חריג למכבי. העונה, אנחנו רואים לראות את זה יותר, דיברנו הרבה על הבעיית כליאה של הקבוצה הזאת, על זה שאין לה, לא יהיה להם אחוזים טובים לשלוש, זה לא ישתנה. והם התבססו פה על ההתקפה, התקפות מעבר שלהם, דרך החטיפות, דרך הלחץ של הגארדים על הכדור, וזה מה שראינו פה עכשיו. מכבי יצרה 20 נקודות אחרי 12 חטיפות אלה, שזה נתון מאוד מאוד גבוה. וצריך גם להגיד שמילאנו במובן הזה זה יריבה בהזמנה. זה יריבה שהכי קל ללחוץ מולה על הכדור, אולי ביורוליג, לא, נצרף לה איזה קבוצה אחת או שתיים, אבל זאת אומרת קבוצה בלי בעל בית, קבוצה עם רכזים שעדיין לא נכנסו לעניינים, ארג'י קול עוד לא התרגל לעניין הזה, ובכלל אין שם הרבה מובילי כדור טבעיים שאתה יכול לשים את הכדור בידיים שלהם ולהיות רגוע. זו קבוצה לא מחוברת, לא מתואמת, שנראית נורא מאוד עד עכשיו, ועדיין מכבי שקמת הביטחון שלה בזכות הדבר הזה, נכון. וזה יכול להיות סימן גדול מאוד להמשך.
0: אני חייב להתעכב על הנקודות של מילאנו, כי הרבה אנשים אומרים מילאנו הזאת חלשה. לא, היא לא קבוצה חלשה, היא קבוצה שנבנתה בסוף עם הסנטר, אחד הטובים באירופה, עם פאור פורד, אחד הטובים באירופה, חסר לה הרבה...
1: זה קבוצה שמשחקת כדורסל הכי גרוע ביורוליג בתחילת העונה.
0: כרגע זה נכון, אבל בסוף סגל השחקנים שלה הוא ממש לא חלש.
1: זה חד משמעית.
0: אז אני אומר, אני אומר את זה לטובת מכבי תל אביב.
2: כללה, כל מה שהיא עושה פשוט עובד.
0: נכון, ואני בסוף גם אמרתי שהיא יצאה מקום 13, ויכול להיות שבסוף זה מה שיקרה, אבל מה שאני אומר, מילאנו זאת לא קבוצה חלשה, מכבי גרמה לה לשחק לא טוב, ואני אומר את זה רק, אך ורק לטובת מכבי תל אביב, וזה נכון. למילאנו חסר משהו בעמדות הגארדים, גודוריץ' בסוף זה שחקן שאני מאוד מחזיק ממנו, אבל אני חושב שהוא לא בנוי להיות כוכב של קבוצת יורוליג ששואפת להגיע לפלייאוף, הוא חייב לידו שואה בפנרבחצ'ה, וזו קבוצה שהגיעה לגמר יורוליג, סליחה, שזכתה ביורוליג, אז הוא היה חלק מקבוצה שלמה עם כוכבים לידו. בסוף זה נראה שבקו אחרו הוא השחקן מספר אחד של הקבוצה הזאת, וזה לא אומר שהיא תגיע רחוק, אבל היא לא קבוצה חלשה. מכבי תל אביב גרמה לה לראות
1: אני לא חלשה. בטוח, אני לא בטוח שאני אסכים איתך, ואני חושב שהשאלה הכי גדולה מהמשחק הזה, שעוד היא תיבחן בהמשך, זה האם מכבי תל אביב יכולה לעשות את זה נגד קבוצות שהן שלושה נכון. קליקים למעלה. ואני לא בטוח, כאילו, כמובן שמכבי תל אביב גם בעצמה תוך כדי תנועה ויכולה להשתפר. אבל על השאלה הזאת עוד אין תשובה, ומילאנו במובן הזה...
0: אולי השבוע זאת תשובה, נכון, ולנסיה, ברצלונה.
2: אני חושב שברצלונה זה משחק שמכבי תל אביב כרגע יכולה וצריכה לנצח. ולנסיה זה מבחן אמיתי וגדול. בוא נדבר קצת על מה שמכבי תל אביב עשתה ברמה התקפי טוב. יש כמה גיבורים לערב הזה, כמובן גם ג'יילן הורד ורומן סורקין ובונזי קולסון ברבע האחרון. אבל אני רוצה שאנחנו נפתח עם ים הדר, שאחרי פתיחת עונה קשה, סוף סוף מראה גם ברמת היורוליג שהוא יודע לספק קבלות.
1: אני חושב שדיברנו על זה גם בשבוע הקודם, עיניי פתיחת העונה של...
0: אתה לא יודע כמה זה קשה? באת להגיד שזה דווקא עונה, פתיחת עונה בסדר?
1: פתיחת עונה בסדר, אני לא חושב ש... שוב, אני חושב שהחיות...
0: אני חושב שאפילו בסדר פלוס, לשים את המשחק מול פנטינקוס בצד, פתיחת עונה בסדר גמור של ים הדר.
1: היה הרבה רעש רע על מכבי בתחילת העונה, ולאו דווקא באשמתו בעיניי. איפי לונדברג וג'ימי קלארק, ג'ימי קלארק חזר מפציעה, אבל איפי לונדברג למשל, שחקן שמקבל שכר, זה אלה של מדר, בסופו של דבר, הוא מאוד דומה, ועליו שמעתי פחות דיבורים.
0: אני פשוט, לא, אני פשוט לא אומר עליך, אני אומר באופק לי, אני לא אוהב את הדיבורים על השכר. זה נכון באיך אנחנו מסתכלים על מכבי תל אביב בבנייה שלה, אבל כשאנחנו מדברים פרסונלית, אני לא אוהב את הדיבורים על השכר על ים הדר.
1: אני נוטה להסכים איתך, אני פשוט אומר, זה הסיבה בעיניי שמדר מקבל כל כך הרבה תשומת לב.
2: אוקיי,
0: זה משהו אחר.
1: נכון, אני אומר בעקבות מה שהיה בקיץ.
0: אני ממש לא אוהב ביקורות של... הוא מרוויח, כולל עלות מעביד, 4 מיליון דולר, תראה איך הוא משחק. לא, זה לא, תראה איך מיציץ' משחק, זה לא, אני לא אומר את זה.
1: יש,
0: אני מתייחס לשחקן לפי איך שהוא משחק, לפי איך שהוא משחק.
1: אני חושב שיש משמעות לכמה שחקן מקבל, ועדיין אני בא פה לסנגר דווקא על מדר. אני לא חושב שאליפה לונדברג, לצורך העניין, אני מנשווה את זה, ביאו אותה רמת ביקורת. ועדיין, מדר, אני חושב שיש כל כך הרבה רעש סביבו. זה שחקן שאנחנו כבר כל כך הרבה זמן בנוף, שקל לשכוח שהוא בן 25 בסך הכל.
0: יהיה בדצמבר שלו, בן 26, כן.
1: נכון, הפיק שלו כנראה עוד לא כאן. ומכבי, אנחנו מדברים הרבה האם ים הדר יכול להוביל את מכבי להישגים, לא יכול, מעבר לזה שאני חושב שהוא יכול כבר עכשיו, זה שחקן שמכבי צריכה לבסס את עצמה עליו, גם שנים כל כך ארוכות קדימה, שגם אם עכשיו זה לא היה הצלחה מיידית, על אף כל הציפיות וזה, זה יהיה אכזבה גדולה, אבל... זה שכר לימוד שהיא והוא יהיו חייבים לשלם, בגלל שמדר וסורקין אין ישראלים יותר טובים מהם כרגע שלא ב-NBA, וזה ברור שהם השחקנים שצריכים להוביל את הקבוצה הזאת 4-5 שנים קדימה, קל.
2: זה לא
1: אומר...
2: גם שאתה תשלח אחרי שנה חזרה.
1: נכון, ולכן הדיבור טובה. הזה על האם הוא יכול להיות שחקן שמקבל דקות משמעותיות בקבוצה שמגיעה לפלי אוף או שואפת אפילו ליותר מכך, הוא לא לגמרי

0: לגמרי רלוונטי, בגלל שזה מובן מאליו.
1: אני לא מסכים לך שהוא לא רלוונטי.
0: הוא לא רלוונטי, כי ים הדר חייב להיות שם. זה לא משנה. זה שחקן שברור שגם בשנים קדימה הוא יהיה ישראלי בכיר, וזה שחקן שמכבי צריכה לפסס, לבנות סביבו את ה-DNA שלה, גם קדימה, נכון?
1: גם ביורוליג?
0: אני חושב שכן, אני חושב שזה שחקן שהוא יהיה מספיק טוב גם ביורוליג, וזה שחקן בין 25, שוב, עשי עוד לפניו, ומה שאנחנו רואים עכשיו, כבר עכשיו מספיק טוב כדי להיות שחקן שמקבל 15-20 דקות, זאת דעתי.
2: אני מסכים עם שר בעניין הזה, אני כן חושב שהוא לא יכול להיות הכוכב, צריך להיבנות אולי...
0: שוב, לא אמרתי כוכב.
2: סבא, אז אני אומר, אני מסכים עם שר במה שהוא אמר שהוא צריך להיות, הוא וסורגן צריכים להיות האבני דרך של הקבוצה הזאת ברמת התדמיתית של מכבי תל אביב, איך היא רואה את עצמה שהיא בונה שני ישראלים בכירים, טובים, שיכולים לשחק ברמת יורוליג טובה, אבל הוא חייב עוד איזשהו סקורר לידו, הוא חייב עוד איזשהו מישהו שאתה רואה את ים הדר על המגרש, שאתה לא תראה שהוא יהיה הגארד שסביבו רק כולם זזים, והוא עושה את הדברים הבלעדיים. הוא חייב עוד סקור לידו, הוא חייב עוד שחקנים שהוא יזין אותם, בעיקר ברמת הפיק אנד רול בשיטה של קטש, ואני חושב ש10 נקודות למשחק, ו5.5 אסיסטים למשחק מתחילת העונה ב-21 דקות בקבוצה, שעדיין לא התניעה, וכשהיא תתניעה, אני מאמין שהממוצעים בטח ברמת האסיסטים עוד יכולים לעלות, זה פתיחה בסדר גמור. שוב, אני שם את המשחק מול פנטינקוס, שאף אחד שם לא היה נראה כמו עצמו, פתיחת עונה בסדר גמור של המדר.
0: וקבוצה שהוא רק עכשיו נכנס אליה שוב, זה לא, אם זה, מרגיש לי שאם זה היה שחקן זר שהיה מגיע עכשיו, ואני לא אומר את זה בקטע של סינת ישראל, או הפוך, לא יודע, תבחרו איזה נרטים שאתם רוצים, אני פשוט אומר שבמקרה מקביל, שזה לא ים הדר, שזה שחקן אמריקאי שמגיע עכשיו מהג'י-ליג, או לא מהג'י-ליג אפילו, מהיורוליג, שכבר חווה פה דבר או שניים, לא היה עליו כל כך הרבה דיבור על האם הוא טוב או לא טוב.
1: בוא נשאל את השאלה עכשיו שתוביל אותנו לסקירת הדיון על ים הדר, האם הוא מסוגל לשמור על המספרים האלה? באופן יציב העונה לדעתכם.
2: אני חושב שכן, ואני חושב שאפילו האסיסטים יכולים עוד לעלות.
1: 17-4, שתי חטיפות,
2: אני חושב שהעניין פה זה איכשהו יפיק את המיטב בדקות שהוא על המגרש, ברמת מה שקורה לידו. זה המפתח.
0: את המספרים הוא יעשה, השאלה מה מכבי תעשה בזמן הזה.
2: בדיוק.
0: וזה היה המבחן של ים הדר העונה.
2: וזה לא תלוי בו, אגב.
0: נכון, זה תלוי בהרבה דברים אחרים. ובשותפים שלו לקו האחורי, אני חושב שהיה מדר את העבודה שלו יעשה העונה, מה קורה מסביב, זה כבר שאלה הרבה יותר גדולה.
2: עוד נקודה שאני רוצה להעביר, אני חושב שקטש עשה נכון במשחק הזה, מרגיש, הוא שינה את החמישייה, שם את בריסט בחמישייה, קולסון עלה מהספסל, ראינו התפוצצות של קולסון ברבע האחרון, שזה משהו שהוא מאוד קריטי עבור מכבי תל אביב, כי...
1: זה בדיוק זה.
2: כי קולסון זה השחקן הזה שאתם יודעים, שהתקפות תקועות כזה, אז אתה הולך אליו לפעמים לפוסט-אפ, הוא עומד בפינה...
1: זה חסל מכלום שתקוע.
2: בדיוק, הוא עומד בפינה, ואחוזי כליה שלו מאוד מאוד חשובים, כי לפעמים עוזרים ממנו, ולפעמים טיפה נוטים לזלזל בו, כי יש לא מעט שחקנים אחרים לא פחות מוכשרים ממנו. ואני חושב שכן, העלייה הזאת מהספסל אולי כן עושה לו טוב, אבל אני מדבר ברמת האיזון. קולסון זה שחקן יותר מוכשר התקפית מבריסט, בריסט זה שחקן יותר הגנה, זה כן משהו שאיזן את מכבי ברמה הגנתית, בטח בתחילת המשחק.
1: כדי לפתוח ולשדר, אנחנו באים.
2: בדיוק. אנחנו באים קודם כל דרך ההגנה, ליצור את הביטחון שלנו בהתקפה, ואני חושב שבריסט צריך להמשיך בחמישייה. ואגב, בריסט זה שחקן, גם בליגה אנחנו רואים את זה, אבל בליגה ראינו זה גם בעונה שעברה, הוא פשוט מושלם בדברים שמסביב, בריבאונד.
1: זה לא מתבטא במספרים בהכרח.
2: זה מתבטא במספרים רק ברמת הריבאונד, אבל בדברים הקטנים של הבמפים, של הסטנטים, של הידיים הרחבות, הוא תמיד שם, הוא תמיד מפריע. זה משהו שכיף לראות בשחקן שאתה יודע שהוא לא סופר מוכשר, אבל יודע מה הוא צריך להביא למשחק של הקבוצה, בטח שההגנה זה לא הצד החזק של הקבוצה.
0: קולסון אגב עם 11-12 לשתי נקודות עד עכשיו העונה, זה בוודאי לא ישמר, אבל תמיד נחמד לפתוח ככה את העונה, ואני חושב שעוד דבר שראינו במשחק הזה זה עד כמה דניאל טייס חשוב למכבי, כי רומן סורקין התקשה מאוד עם מוזס רייט. גם דניאל טייס זה לא איזה אל הגנתי, אבל...
2: אגב, רק של מילה, היה לו איזשהו פוזיישן הגנתי מטורף על גודוריץ' באחד על אחד ברבע הראשון, שגודוריץ' לקח אותו איזה 10 שניות לבידוד, והוא פשוט עמד מולו והוציא שם ג'מבול בסוף. אז זה היה אחרי שכולם קטלו אותו, כולל אנחנו, כי באמת זה היה נראה מאוד, וזה היה משהו כביכול מעודד מבחינתו.
0: לגמרי, וראינו את סורקין משחק, אמנם כולה 12 נקודות, אבל משחק רק 11 דקות, וזה בגלל שלקטש יש את האופציה הזאת, שלא באמת הייתה לו בשנה שעברה. שנה שעברה הוא היה צריך להתפשר הרבה מאוד בהגנה, בגלל שרומן סורקין, אין מה לעשות, הגנתית, אין פה התקדמות משמעותית, במיוחד אם אתה משווה את זה לכמה שהוא התפתח מבחינה התקפית, ובגלל שיש לך את טייס, וגם בייקוט שנראה לא רע, אז יש לך יותר מרחב גמישות.
1: קצת לקראת השבוע שמצפה למכבי תל אביב, שבוע ספרדי כפול ברצלונה ואז ולנסיה.
2: כן, בברצלונה, נכון?
1: כן. מה אתם...

0: חושבים שצריך לראות אפילו יותר טוב כדי לצאת מהשבוע הזה עם ניצחון אחד לפחות, שזה לדעתי כרגע משהו שמכבי תל אביב חייבת לכוון עליו.
1: אני חושב שברצלונה זה מטרה אפשרית פלוס פלוס פלוס אפילו. זאת קבוצה שכרגע נראית מאוד לא מחוברת, אנחנו עוד נגיע אליה תכף, אני מניח, כמו בשנה שעברה היא תלויה בקווין פנטר, אם אתה מוציא אותו מהמשחק, קשה לי לראות איך זה לא משחק צמוד לכל הפחות.
2: אבל אין שזה פשוט רמה אחרת, אנחנו נדבר על התכף מול הפועל תל אביב.
0: עכשיו נדבר עליה.
2: נדבר על התכף מול הפועל תל אביב, וזה פשוט רמה אחרת, ואם מכבי תצליח לנצח שם, אני לא רואה איזה קורה, אבל אם מכבי תצליח לנצח שם, זה ברמת הסנסציה.
0: עוברים לתפוזים שירחו השבוע את הפועל תל אביב, מנצחים 93-82, מנחילים לאיטודיס, הפסד שני העונה ביורוליג אחרי שני ניצחונות רצופים. ואמרת קודם, רמה אחרת זה ממש מתבטא מהג'אמבול עד השריקה, הפועל תל אביב רודפת ורודפת ורודפת אחרי ולנסיה. ופשוט לא מצליחה לעצור אותה.
1: כן, אני חושב שפתיחת העונה של ולנסיה מדהימה. כולנו דיברנו על יאן מונטרו, בדיו, מרטינס. כל כך הרבה עזבו שם, כל כך הרבה עמודי תווך, אבל הקבוצה הזאת ממשיכה מלא לסוף. כן. בסוף, בפועל רק קמרון טלור מבין השמות המשמעותיים נשאר. אבל הקבוצה הזאת משחקת פשוט את אותו הכדורסל, טי-ג'י שורץ, נראה מדהים, ודווקא עם טי-ג'י שורץ הפועל הסתדרה לא רע בכלל.
2: היה לו כמה חצי מרחק, אני כתבתי את זה לעצמי גם, היה לו כמה חצי מרחק שהטיפול ההגנתי כאילו לא טעם את טי-ג'י שורץ, כי טי-ג'י שורץ, הוא צריך לעשות אנדר ולזרוק שלשות, אבל ראית שהם עושים פלט, הגבוה הולך אחורה לתוך הצבע, שוקל לתוך הצבע, וטי-ג'י שורץ עושה לחצי מרחק שלו.
1: היה שם כמה פעמיים בערך לדעתי, הפועל רוב המשחק עשו עליו חילופים מאוד אגרסיביים, היה פעמיים שג'ייקוב טופין בטעות שקע אחורה במקום לצאת אליו, וזה נתן לו את החצאי מרחק, אבל בכללי, אתה ראית את איטודיס מגיע עם רעיון, שאגב גם מתנקם בו בהמשך, וזה לתת אחרי רבע ראשון שצ'ורץ קלה 9 נקודות, ראינו את ג'ייקוב טופין, רוב הזמן אוסף אותו מתחילת ההתקפה בעצם, וזה היה נראה טוב. ג'ייקוב טופין הוא מגן מאוד ורסטילי, יכול להגן 4-5 עמדות, תלוי מה המצ'אפ בדיוק, אבל ראינו פה את צ'ורץ מתקשה מאוד נגדו, גם משווינרד קיבל אותו לתקופות. מצד אחד זה עזר להפועל תל אביב לחזור, מצד שני זק לידי לא שיחק, אחרי שהוא פתח במשחק הזה, שיחק 4 דקות, קלה 6 נקודות, חזר רק 3 דקות לסוף הרבע השלישי, כשכבר ההפרש היה דו ספרתי שוב פעם. ומשם מאוד קשה להיכנס למשחק. זק לידי זה שחקן, זה איזושהי פריבילגיה שאין לכל קבוצת יורוליג, זה שחקן שהפועל הייתה חייבת הקיץ, היא קיבלה אותו, והוא לא מנוצל עד הסוף.
0: כן, בדיוק, לא מצליחים לעבוד איתו עד הסוף כדי לנצל את כל מה שהוא יודע לתת, והוא יודע לתת.
2: אחד הדברים שהכי מפריעים לי בכללי בקבוצות ספורט, זה שאתה יודע מה החוזקות הברורות של היריבה, ואתה לא יודע מהשנייה הראשונה איך להתאים את המשחק שלך אל החוזקות האלה. והפועל תל אביב, אוקיי, אמרת טיפול עבדה בסדר עם טי-ג'י שורץ, אני ראיתי המון רגעים שזה הרגיש לי גם שעושים חילופים אגרסיביים, לא, משהו שם לא נדבק לי, הרגיש לי שיש לו עדיין טיפה יותר חופשיות.
1: כי זה טי-ג'י שורץ, אתה לא תצליח להכיל אותו לגמרי, אבל אם אתה עוצר, אתה מסכים איתי שלעצור את טי-ג'י שורץ על 5-11?
2: אני מסכים, אני עדיין מרגיש שזה לא היה מאוד אגרסיב, אני מרגיש שזה עדיין...
1: זה יכול להיות טוב יותר, ועדיין טי-ג'י שורץ זה דבר שאתה לא בהכרח יכול לעצור אותו, ודווקא אני חושב שהרעיונות של הפועל תל אביב במשחק הזה היו טובים. אני חושב שיש פה הרבה נקודות, אמנם זה הפסד שהם לא היו קרובים, זה היה רמה אחרת באמת, אבל אני חושב שיש פה הרבה נקודות שדווקא אפשר להתעודד מהם במשחק הזה.
2: לגבי עוד משהו, זה לגבי השליטה בקצב, והשליטה בקצב והירידה להגנה, היא נובעת קודם כל מקבלת החלטות שלך בהתקפה, ו... הרגיש לי שאיטודיס פשוט חוזר לסורו בכל עניין עמדת הרכז, ומיציץ' נגד ריאל מדריד, ששחק המון בשתיים, לא לקח נטל בהובלת הכדור, וראית כמה הוא משוחרר, כמה שהכדור מגיע אליו כשיש 10 שניות לשון ה-24, ולא מ-24 שניות עד לתומו, כמה שהוא הרבה יותר אפקטיבי, ויכול להוציא מעצמו דברים הרבה יותר טובים, כשהוא באקשן השני של ההתקפה, ופה הוא חזר שוב להוביל הרבה את הכדור, שדווקא שסטורנסקי כן הוביל את הכדור, זה היה נראה בסדר עבור הפועל תל אביב, ובאמת סטורנסקי, אפשר להגיד הרבה דברים לא טובים עליו, אבל הדבר שהוא אולי הכי טוב בו, בטח בהפועל תל אביב הנוכחית, זה שהוא פשוט יודע לקבל החלטות ברמה גבוהה, והוא יודע איך לסדר את כולם, והוא יודע למי למסור ומתי למסור ומתי לחדור. אני לא מבין למה הוא לא מרכז יותר, ואתם יודעים מה הדעה שלי לרכז השני שאמור להיות להפועל תל אביב, לא נגיע לזה עכשיו, אבל פשוט אני חושב שאלה שבריין צריך להיות הרכז השני של הפועל תל אביב בתצורה הנוכחית, ומיציץ' פשוט חייב להיות השתיים, וראינו את מיציץ' שוב פעם במשחק שהוא במוד המחרב שלו, לדעתי היה לו 2 או 3 עיבודים, ואחד משש מהשדה, פשוט משחק גרוע שלו, והרגיש שכל פעם שהוא נוגע בכדור דברים רעים קוראים להפועל תל אביב, וזה גרם לה לקבל החלטות רעות בהתקפה, גרם שאתה מקבל החלטות רעות בהתקפה,

0: הירידה שלך להגנה היא מאוד מאוד מוגבלת, ווולנסיה פשוט חגגה ורצה. עזבו את זה שגם אחוזי כליה מטורפים בדרגות קושי מטורפות. קמרון טיילור שם קלה כל פעם שהיה לו יד בפרצוף, פואטו לא הכתיב. זה פשוט נראה מדהים, גם שחקנים שנראים חייל הנייר אפורים, או סטקובסקי בהתחלה עם שלשות שאתה אומר בואנה מאיפה הוא בא לי, אבל אין מה לעשות. היו שלשות פנויות, ואתה מקבל שלשות פנויות כי אתה לא יורד טוב להגנה, ואתה לא שולט בקצב, וזה מתחיל משם, ואז אתה רודף אחרי ולנסיה, שזו הקבוצה אולי הכי גרועה ביורוליג, לרדוף אחריה.
1: טוב, עומר לוטם פה בתפקיד הלב, בתפקיד השטן, ואני בתפקיד המלאך, כי אני בוחר הפעם להסתכל...
0: מלאך בקשר אתה.
1: איזה אח יקר. אני הפעם בוחר להסתכל על דווקא מה שכן אפשר ללמוד מהמשחק הזה, שהיה טוב בעיניי, ואי אפשר... אי אפשר להתעלם ממה שקרה פה, וזה לא out of nowhere. רגע, נקריא את המספרים רגע, 30 נקודות, 8 מ-11 ל-3, והנקודות שלו, מה שאהבתי לראות זה שזה לא הגיע בבידודים או בפולאפים, הפועל תל אביב ממש חיפשה אותו. 7 אסיסטים מתוך כלומר, מתוך 11 סלי השדה, 7 הגיעו מאסיסטים, והדבר הזה עובר דרך תומאס סטורנסקי. אנחנו ראינו בשנה שעברה את קריס ג'ונס, שהוא היה די הגארד היחיד שחיפש את בלייקני, חלק מאוד משמעותי מהסלים של בלייקני דרך אסיסטים היו דרך ג'ונס, ומי שאמור לעשות את זה עכשיו זה תומאס סטורנסקי, כי מיץ' פשוט לא עושה את זה. וראינו את סטורנסקי מחפש את בלייקני, חודר, מוציא, גם הגבוהים מצאו אותו לזריקות נוחות בשביל בלייקני. והתחושה היא שהקשר הזה בין סטורנסקי לבלייקני יכול להכריע הרבה מאוד מההתקפה של הפועל, גם בשלבים מאוד מתקדמים יותר של העונה. ואם זה משהו שבאמת יצליחו לשמר, אז יכול להיות שסטורנסקי דווקא ימלא את התפקיד שלו בהפועל תל אביב, כי אם אתה מרוויח את בלייקני, אז ההתקפה שלך היא אחרת לגמרי.
2: זה להרוויח את בלייקני, אנחנו מדברים על כל הכוח אש ההתקפי שיש להפועל תל אביב, וכמעט לא מזכירים את בלייקני כאופציה, למרות שיש לו ערבים כאלה שהוא גם מהטובים באירופה.
0: כן, אני אמרת שאני שטן, אז אני אולי אקח צעד אחורה, ואני כן אגיד, אני אגיד נקודה אחת. אני
1: פגעתי צעד.
0: לא, אני אגיד, הכל בסדר. דווקא אהבתי את החלוקת התפקידים. אני אגיד דבר אחד, שאני חושב שכן איטוליס עשה יפה, אמנם קלקל אותו בהמשך, אבל בוא לא נהרוס את הנקודה הטובה.
2: את הרגע
0: בדיוק. דיברת הרבה על טופין וגם על איש ונרייט. אהבתי מאוד שזה נראה שוולנסיה כבר בורחים להפועל תל אביב ברבע השני, שהוא הלך להרכב הזה של טופין וויינרייט ב-3-4, כמין גישה כזאת של אנחנו נחזור קודם כל ממי ששומר, ממי שיודע לעשות קלוזאפ, ממי שקופס את הריבון, ממי שמונע את הריבון התקפה של וולנסיה. אהבתי זה מאוד. בכלי טופין זה נראה כמו אטלט שלא נראה פה, באמת, הוא קופץ ורטיקל, מטורף יש לו, ובאמת, הקבוצה התאזנה, הפועל קצת הורידו, וגם במחצית השנייה, איטוטוס עשה משהו שנראה לי מעולם הוא לא עשה, וזה פשוט לא פתח עם מיציץ' ובריינט שפתחו בחמישייה הראשונה, כמין מסר כזה של מי שהחזיר אותי למשחק ברבע השני, שהפועל כבר ירדו לשבע הפרש במחצית, הוא זה שיפתח את המחצית השנייה כמסר להמשך, והוא קצת קלקל אחרי 3 דקות, שמיציץ' פתאום חזר למגרש, כן. למרות שכאילו לא היה איזשהו צורך מיוחד, וחזר לסורו. אבל כן, אני חושב שהפועל יכולים, מה שהם כן יכולים לקחת מהמשחק הזה, זה שכשהם נקלעים מאיזושהי מצוקה לאיזושהי חיסרון דו-ספרתי, יש להם את השחקנים שמסוגלים לבצע עצירות, שמסוגלים להיית את הקצב של היריבה, ואפשר להשתמש בהם. שוב אני אומר, איש ויינרייט, נכון, היה לו פה שם, אני לא סוגר לו כמה שלשות, תן לי כמה שלשות היו לו.
1: 2-6.
0: יש לו את הרגעים שהוא נותן לך את השלשה מהפינה, אבל אני לא חושב שהוא שחקן, שוב, אני מת עליו על האישיות שלו, אני לא חושב שמה שהוא מביא לך בהגנה, הוא תואם להתקפה, כלומר זה לא, אתה יותר מפסיד ממרוויח בסופו של דבר, למרות שכן היה מהלך פה טוב לשחק איתו, אבל יש לך פה זק לידי, אתה חייב גם לדעת איך אתה מבסט את זה בין שניהם, והוויסות בינתיים בין נול לבין לידי, בין המספר 4, מרגיש לי קצת בעייתי. זה משהו שזה בסדר, זה תחילת עונה, צריך לעבוד על זה, אבל יש פה גם נשק שהוא הגנתי, אבל אתה אסור לך לשכוח לרגע אחד, מזק לידי, שזה בסוף אחד הפאורפורדים הכי טובים באירופה.
1: כן, אני חושב שיכולנו לראות פה, כלומר, אם לבוא ולהתעסק בלידי רגע, אז נכון שהוא בחר בטופין וויינרייט ב-4 רוב הזמן, אבל לידי במשחק כזה במיוחד, נראה לי יכול לתרום גם ב-5. ולנסיה משחקת בהרכבים שללא מסה משמעותית בצבע, חסיל ריברו כן היה טוב כשהוא שחק, אבל זה לא שחקן שמשחק יותר מדי במשחק. דווקא במשחק הזה הרגיש לי כמו משחק, לתת לי לידי ב-5.
0: מסכים.
1: וזה לא קרה, לא ראינו את זה, וזה משהו שנראה לי ששווה לשקול לכל הפחות.
0: היו שם ניסויים, גם קבוקלו עלה, גם אודיאסי עלה, היו שם המון ניסויים תוך כדי המשחק, וזה הרגיש לך כאילו יותר מדי, הניסויים כאילו זלגו יותר מדי.
1: הסנטרים שלך מתקשרים עם הקצב הגבוה, אז אתה לא מצליח לנצל את המסה שלך בצבע, או טורו, רק 6 זריקות הוא לקח, לא מספיק, אבל בסדר, אם אתה מוותר על להזין את הגבוהים שלך בצבע, אז לפחות תשחק 5 בחוץ, תתאים את עצמך קצת ליריבה, זה לא קרה.

0: בזווית הזאת, וחבל, כי נראה לי שזה היה יכול להיות מעניין לראות לכל הפחות.
1: טוב, אנחנו ממשיכים את המסע האירופי שלנו, וגם נתכונן במהלך הפרק ליריבות הבאות של שתי הישראליות שלנו, ונראה מה הם עשו השבוע. נפתח בראש ובראשונה עם מפגש שככה סימנו עוד מפתיחת העונה, פנתנייקוס מול פנר, שתי המוליכות של הליגה, שתי הגנות הטובות ביותר, שתי קבוצות בלתי מנוצחות, ושתי מועמדות. לזכייה ביורוליג שנפגשו במחזור האחרון, ויש בסוף הערב הזה הצהרת כוונות ממש ברורה של הקבוצה של ג'ליקו ברדוביץ' שהפגינה עליונות לאורך כל המשחק וניצחה אותו.
2: קודם כל, ברמת ההקדמה למשחק הזה, אני חושב שפאו נגד פנר באוואקה, שימו לב בשנים האחרונות, בעיקר בשנתיים האחרונות, הפכה להיות סוג של קלאסיקה. כאילו, אני הגשתי למשחק הזה כמו קלאסיקה לפני שנתיים, משחק צמוד מאוד עם העבירה של נייג'ל אס דייביס, עוד במדי פנרבכצ'ה שהלכה לשלוש זריקות של נאן לדעתי, שהחיה את המשחק לקראת הסוף, עונה שעברה, בולדווין, סל על הבאזר, באוואקה. אני כבר, מבחינתי זה כבר הפך לסוג של מפגש של ממש קלאסיקו של היורוליג סוג של.
0: מלא פיקנטריות, יש לך את אוברדוביץ' נגד פנר שזכה איתה, הייס דייביס נגד פנר שזכה איתה.
2: שרס נגד פנתנייקוס כאלוף אירופה כשחקן.
0: ועוד ועוד ועוד.
2: אז באמת, זה פשוט מפגש שלאט לאט הופך לסוג של קלאסיקה, וככה גם ניגשנו אליה, בטח ברמת האטרקטיביות ששתי הקבוצות מציגות, פנתנייקוס באמת נראית בשיא האטרקטיביות שלה מאז 2024. וכמו שאמרת, עומר, ג'ליקו ברדוביץ' פשוט עשה פה נוקאוט, ומה שכיף לראות בפנתנייקוס, אמרנו, שלושת המשחקים הראשונים, סדר, ניצחו יריבות שאמורות נצח, וזה, אמרנו, אבל בסוף, בסוף, בסוף, ראית איך מול קבוצה ששומרת הגנת נקס, פצצות, מביא מזרע מהסטרונגסייד, לא מעניין אותם, אגב, זה מה שאולי הפועל צריכים ללמוד לעשות נגד התקפות כאלה, אבל אני לא מצפה מהם, אז זה משהו אחר.
1: לא, אבל היא לא 92, מול קבוצה שסופגת 70 בערך בממוצע למשחק. יש כאן באמת באמת נוקאוט של אוברדוביץ' ודיברנו על זה במחזורים האחרונים, וגם עכשיו אנחנו מדברים על זה, תופסים את הראש, מסתכלים על הדבר הזה ועל כישרון שיש שם, וצריך לזכור שיש להם אחד, קנדריק נאן, שאומרים שהוא טוב בכדורסל, והוא עדיין בחוץ, וגם סלוקס, וגם חואנצ'ו. זה קבוצת אולסטאר יורוליג, ובשלב מוקדם של העונה אני באמת באמת רוצה לומר, שזו קבוצה שכיף לצפות בה, והיא נהנית והיא מהנה, ויכול מאוד להיות שעומדת בפנינו איזושהי קבוצה מהזן הזה של ריאל, 23-24, אתם זוכרים, 27-7, קבוצה שפשוט דורסת את העונה הסדירה, אז אני שם את הז'יטונים על פנתנייקוס.
2: מעניין מאוד. אני אגב איתך בגישה, אני חושב שאמרתי גם שקבוצה של דעתי הולכת במקום הראשון, ואני חושב שהמשחק הזה הוכיח למה היא אפילו ברמה אחת מעל פנרבכצ'ה, אני חושב, אבל שמה שמפתיע, שזה כבר בשלב הזה של העונה, כשמגיעה קבוצת הגנה כל כך טובה מולה, התאום ואיך שהם זזים בהתקפה, זה פשוט מדהים. אגב, רשמתי לעצמי מזכיר את מקבי, אז אולי, כן. אולי הפוך קצת, אולי קטש גנב מאוברדוביץ' את הרעיונות, יכול להיות, כי הם פשוט, אין שחקן אחד במגרש בכל החמישה, שהוא עומד במקום ולא נע, ולא חוסם, ולא נוגע בכדור. אני מזמין את כולכם, את כולם, מאזינים, צופים, בלה בלה בלה, לצפות במהלך הראשון של המשחק ולראות כמה חסימות, אוף-בול ואון-בול, יש במהלך הזה, יש שם משהו כמו 7-8 חסימות ברצופות, כולם זזים, פנרבכצ'ה...
1: תעשו את זה לנו מקצועי, קטע...
2: פנרבכצ'ה, שאנשים יתפו לבד, אני פחות מתאמר לעשות פה ליברו ועניינים, פנרבכצ'ה פשוט לא מסוגלים, ואתם יודעים איך פנרבכצ'ה באים מוכנים הגנתית, לא מסוגלים להתמודד עם כל העניין הזה, בסוף אני לא זוכר מי קיבל שם כדור ממש ליד הטבעת, וזה הסל קל, וככה נראה הכדורסל של אוברדוביץ' בפנתנייקוס, זה כיף לראות אותם גם כשהם רצים, זה כיף לראות אותם גם במשחק העומד, וזה פשוט כיף לצפות בהם, וזה לא קשור בכלל לכישרון, זה קשור כן. לאיך שהקבוצה משחקת, כי בחמישייה פותחים מנצוקס ופותחים מתוגלו, והם לא מהשחקנים המוכשרים ביבשת.
0: כן, גם נגד פנרבכצ' שכמעט כולם שיחקו 10 דקות ומעלה, פעל חזר מפציעה, אז אני לא מחשיב אותו, ואתה...
1: שחק המתפעל.
0: אתה, בסדר, פעל, בוא נראה איך הוא חוזר, אבל אני אומר, זה לא רק בהתקפה. כן. פנתנייקוס, אנחנו התרגלנו לראות בשנתיים האחרונות קבוצה שמתבססת על הכישרון שלה בהתקפה ובהגנה קצת לא משקיעה את אותה רמת מאמץ. ופה אנחנו רואים בפתיחת העונה עם הורדת הריבות שלה ל-73 נקודות, לעומת 85 נקודות שהיא ספגה בממוצע בעונה הקודמת. זה באמת נראית כמו קבוצה הרבה יותר מחויבת, שהרבה יותר רוצה לשחק, הרבה יותר נהנית ביחד. הדינמיקה שם נראית מדהים. זאת קבוצה מפחידה, זה רק תחילת עונה, לא יודע איך זה ייגמר, אבל זה אולי הרמה הכי גבוהה שראינו בשנים האחרונות לקבוצה בחמישה מחזורים ראשונים, זה באמת חריג בכל קנה מידה, ואני חושב שהסיפור במידה רבה מעבר לאוברדוביץ' ומעבר לפרנסיסקו שפתח את העונה מעולה, זה מתיאס לסור. שנראה כמו מתיאס לסור הישן והטוב, מתיאס לסור שתוקף את הטבעת, שהוא דינמי, שהוא מצליח להזיז את הרגליים, שבאמת קשה מאוד לעצור אותו, הוא היה גם ה-MVP של המחזור הזה, צריך להגיד.

0: התפקיד.
1: דומיננטי בצורה...
2: דומיננטיות מוחלטת. יש משהו, קלוז'ר נחמד כזה, שזה קורה מול פנרבחצ'ה, כי אם אתם זוכרים, בחצי גמר פיינל פור, בעונה שפנרבחצ'ה זכו ב-2025, הוא חזר שם אחרי הפציעה.
1: כן, מאוד התקשה.
2: והוא היה שם נוראי, כי הוא היה נראה כאילו הוא לא מסוגל ללכת על הרגליים, כי הוא חזר אחרי המון זמן בחוץ, והקלוז'ר הזה, שזה קורה נגיד פנר, ההתפוצצות הזאת של לסור הישן, יש פה איזה משהו נחמד.
0: וזה קורה כמעט שנתיים מאז הפתיעה שלו, ואני חושב שזה ברור שלכניסה לעונה הזאת, איתנו ספק מסוים במה מתיאס לסור יכול להביא, כמה הוא יכול להתקרב למה שהוא היה, וסימנו את זה כמפתח, גם אני זוכר פה בפרקי הכנה, ואם זה באמת ממשיך ככה, ונראה לי שזה לא הולך לדוח, בהנחה שהוא נשאר בריא, אז קשה לא לסמן את פנתנייקוס כ-team to beat.
1: בואו נדבר קצת על פנר, נתון, עיבודים, לא מחמיא, אנחנו תמיד חוזרים אליו אסיסטים מול עיבודים, 16 אסיסטים, 17 עיבודים, זה הסיפור שלה בערב הזה, זה ערב שהיא פשוט לא הייתה בו בפוקוס.
2: וואו, מעניין לבדוק את זה, האמת, כמה פעמים קרה לה יחס עיבודים שלי, לצערי אין לי את הנתון לזה, אבל זה נראה כמו משהו שלא קורה הרבה, בראש ובראשונה, זה מתוך 17 עיבודים, זה 8 של בולדווין ואורטון טאקר.
0: שגם עשו 0-8 ל-3.
2: נכון.
0: ותוסיף לזה את שילדס 0-12. ההתקפה שלהם נחנקה מול פנתנייקוס, זה אי אפשר, אין דרך אחרת להגדיר את זה.
2: ודיברנו על טיפולים הגנתיים של הפועל תל אביב, שם זה היה אג'ים מטורפים של לסור, שהיה שם איזה מהלך שבולדווין מנהל פיק אנד רול, לסור הולך לאג' עד הקו החצי, והם נועלים אותו שם, אתם יודעים, אומרים שאם אתה שם שחקן על קו החצי, יש לו 4 מגנים, כי יש לו את שני הקווים גם לאורך וגם לרוחב, ועוד את שני השומרים, זה קרה לא פעם, גם מול בולדווין, גם מול אורטון טאקר, וזה פשוט נראה שזאת תצוגה חד צדדית בשני צדי המגרש, לא רק בצד אחד של המגרש, וזה מה שיפה לראות. זה לא שהיה פה איזושהי התפוצצות חד פעמית וחד צדדית רק מצד אחד של המגרש, אלא באמת פנתנייקוס הגיעה מוכנה בכל הרבדים.
0: פנרבחצ'ה רגילה להתברן על היריבות שלה, אז הפעם היא הייתה בצד השני בצורה מוחלטת, וזה משהו שלא ראינו כבר הרבה מאוד זמן, וזה הצרה אולי הכי גדולה מהמשחק הזה מבחינת פאו.
1: אם אתם הפועל תל אביב, דימיטרי סיטודיס, את מי אתם מסמנים, למי אתם מתכוננים במאצ'אפ הזה מול פנתנייקוס? יש כל כך הרבה, יש את הייז דייביס, ואת לסור, ואת
2: יבוסלה.
1: וכמובן את פרנסיסקו, ופתאום יכול לצאת לך איזה קלייצקיס או מנצוקס שיתפור אותך בהתחלה. למי אתם מתכוננים, אם בכלל?
0: אני חושב שזה יותר להתכונן לקולקטיב שהוא נראה כמו מכונה. צריך איכשהו להוציא אותם מהשטף הזה, לגרום להם לעשות דברים שהם לא רגילים, ולאבד קצת מהביטחון שכרגע הוא בשמיים. זה על גבול הבלתי אפשרי, אבל גם קבוצות כאלה יכולות להפסיד. אני לא מתיימר להגיד מה צריך לקרות פה, כי זה באמת נראה לי מאוד קשה. אבל צריך לעשות משהו קצת אחרת ממה שפאו התרגלה אליו.
1: טוב, אנחנו נמשיך לצלילה שלנו כדי לסכם את המחזור האחרון, ונפתח, נמשיך עם אולימפיאקוס שפגשה את הנדולו אפס אחרי הפסד דרמטי מפתיע לוירטוס בולוניה במחזור הקודם. אלופת אירופה מתאוששת, והנדולו אפס הנוכחית בלי מייק ג'יימס אחרי הפציעה הטראגית, זו יריבה די בהזמנה.
0: כן, וראינו פה את וזנקוב עם שורה סטטיסטית מאוד לא שגרתית.
2: בן אדם רגיל מסתבר, יכול להיות מדי פעם.
0: 9 נקודות, כן, מדי פעם. 9 נקודות זאת פעם ראשונה שהוא לא על דו ספרתי, אחרי 31 משחקים רצופים.
2: זה טובה.
1: זה בכוונה למען הפייר פליי. למען. הוא גדולים ממנו.
0: ואני חושב שכן, תשמעו, אולימפיאקוס, אמנם יאן מונטרו סיים 16 נקודות, זה קצת משקר, כי בדקות האחרונות הוא אסף שם איזה 12 נקודות. הסיפור הכי גדול מבחינתה זה קודם מילר מקנטייר,
1: שהתחיל
0: את השבוע בצורה מאוד טובה בניצחון בליגה, והמשיך אותו, המשיך את השבוע הזה גם בצורה מעולה, עם 8 נקודות, 4 מ-4 מהשדה, 4 ריבאונדים, 4 אסיסטים וחטיפה, 0 עיבודים, שחק רק 13.5 דקות. להיכנס למשבצת הרכז באולימפיאקוס, בעיניי זה אולי אפילו יותר מאתגר מבכל קבוצה גדולה אחרת, בגלל שההתקפה של אולימפיאקוס מאופיינת מאוד בבירור, זו התקפה של הרכז, יש את הכדור בידיים, אבל קוראים מסביבו כל כך הרבה דברים, שלקבל את ההחלטות זה לא דבר פשוט, ולהיכנס למערכת הזאת זה לא קל גם כן. קודי מילר מקנטייר מאוד התקשה בתחילת העונה הזאת, אבל אין ספק שהוא אחד הרכזים הכי טובים באירופה, וברגע שהוא יצטרף למה שקורה במכונה הזאת, אז זה ייראה כמו קבוצה אחרת, והמשחק הזה היה צעד מאוד גדול לכיוון הנכון.
2: תרשו לי קצת לצנן את ההתלהבות לאולימפיאקוס, כי אני חושב שהחמישה הראשונה בסוף עשתה את העבודה, בטח ברבע השלישי שדפקה שם את הבריחה, אבל הרבע השני באולימפיאקוס קולה 9 נקודות, וברצוקס אנחנו רואים עושה בבירור ממש כמו 2 חמישיות לכל רבע. החמישייה השנייה שבבון, רק מילוטינוב זאת לא הבעיה, אבל יותר ברמת הייצור והחיבור ברמת הגרדים, שזה דורסי, מונטרו, פאפה, ניקולאו שם, היה נראה קצת לא דופק, ואולימפיאקוס אנחנו רגילים שעשה

0: שחקנים עולים מהספסל והרמה לא יורדת, הרגיש קצת שהרמה ירדה, משהו שם לא דפק, ולא מאיזושהי הגנה מטורפת של הנדול הזאת, לא איזושהי הגנת, קבוצת הגנה פסיכית, משהו שאולי צריך קצת להדיג להמשך איך ברצוקס באמת ממשיך עם החמישיית, אולי הוא משנה דברים, אולי הוא גורם לשחקנים לראות קצת יותר טוב בעירך המסוימת, אבל זה משהו שטיפה מדאיג אותי, וזה למה אני חושב שאולימפיאקוס, היא לא אמורה לתפחיה לסיים במקום הראשון. שוב, היא תהיה שם, היא תהיה 2-3 במינימום, לא, היא לא תברח למטה יותר, ותיקח משחקים. אבל אני חושב שזה כן מה שצריך להדליק איזושהי נורית. אנחנו אומרים נורה בקטן, נורית, אני יודע.
1: אני יודע, בספרדית.
0: נורית אדומה.
1: וגם טיילר דורסי ואבן פורני, שחקנים עם המון המון כישורים, שאנחנו לא רואים במחסורים האחרונים.
2: בסוף, אחד מבין הכוכבים, כלומר, הם יכולים ללהוט ולהתחמם ברגע ולקלוע 30 נקודות קל. פה הם לא היו צריכים לעשות את זה, זה היה משחק שבאמת במחצית השנייה הם התקו את ההגנה כקבוצה וברחו שם. אני חושב שגם דורסי, גם פורני, גם מונטרו, גם מן הסתם וזנקוב, כל אחד מהם יכול לקלוע 30 נקודות בכל ערב נתון, וזה לא צריך להיות אותו אחד בכל פעם, וזה לא צריך לקרות בכל ערב, וזאת עצמה האמיתית של אולימפיאקוס שיש לה כל כך הרבה אופציות, ואני לא חושב שזה אמור להדאיג. אני כן רוצה להתעסק קצת בצד השני, ולטעון טייק אמיץ וחריף, שהפציעה של מייק ג'יימס, אבל זה הדבר הכי טוב שפאבלו לסו היה יכול לקוות לו.
0: הרט נגמק והסבר.
2: קודם כל, אין ספק בכלל, אנחנו גם מדברים על זה, רמת הציפיות מהקבוצה הזאת ירדה בצורה דרסטית בעקבות הפציעה שלו. אני לא האמנתי במה שקורה שם בקיץ, אני חושב שבנו שם על הרבה מאוד כישרון, לא מספיק אחריות, לא מספיק עבודה קבוצתית, ולאסו הגיע לעונה הזאת כברווז צולע גם ככה. אז אני ציפיתי שהפתיחת עונה של הנדולו לא תהיה טובה, ושלאסו יהיה אחד המפוטרים הראשונים. ברגע שהוא מאבד את מייק ג'יימס, יש לו את כתב ההגנה הכי טוב שהוא יכול לבקש. אני איבדתי את השחקן, את הכוכב הגדול של הקבוצה הזאת, וקשה גם לא להסתכל על זה ככה. קשה לא להיות יותר סלחן להנדולו, אם היא תמשיך להפסיד בהמשך הדרך. אני מוסיף לזה את זה שאני לא יודע איך לאסו היה מסתדר עם מייק ג'יימס ברמה הפרסונלית. ראינו גם במשחק נגד ברצלונה, בפתיחת העונה, איזה שהם חילופי דברים שם, וזה לא היה מפיל אותי מהרגליים אם היינו מגלים שם כל מיני אינטריגות בהמשך העונה. ולכן אני אומר, הנדולו הוא קבוצה מוכשרת מספיק כדי להיות תחרותית עדיין, ובכל זאת, ברגע שאתה מאבד את מייק ג'יימס, קשה לבוא
0: אני
2: עליך.
0: אני מסכים עם הטייק שלך, אבל אני לא חושב שזה תירוץ, שוב ברמה כללית, אני לא חושב שזה תירוץ, למאמן שיש לו שתי אליפויות אירופה, שהביאו לו תוך שנייה קמרון פיין, שוב, לא מייק ג'יימס, אבל הביאו לו תוך שנייה מחליף, והראה בכמה דקות שהוא מסוגל להיות סקורר. אם יהיו פה כמה הפסידים ברצף, זה קצת זלזול באינטליגנציה של בעלי הנדולו, לבוא ולהגיד, לקחו לי, אין לי מייק ג'יימס, אז בגלל זה אני לא צריך להיות מפוטר, או כי דברים לא נראים טוב.
2: יכול להיות, אבל מייק
0: ג'יימס... אני מסכים עם הטייק, אבל לא מסכים עם זה שזה תירוץ עבור לסו אל מול ההנהלה.
2: מסכים איתך, אבל כן, זה הטייק שלי.
1: עמית ניר מתהפך בשנתו.
2: וואי, עמית ניר לקח את מייק סיבוב ראשון בדראפט, האמת שגם בחירה מאוד טובה, הוא נשאר לו שם בסוף סיבוב ראשון.
1: אגב, הטייק של עמית מאוד דומה לשל פאבלו לסו, מה אתם רוצים, אני לא אנצח עכשיו. וואי, לא, נכנסתי, התכסחתי מולו, לא יפה
0: בגלל. אם הוא היה פה, נראה לי שהוא מזכיר את המיקומים בטבלה.
1: שמורה לו זכות התגובה.
2: אני באתי לעשות את זה, מעמקי המקום האחרון, שרתי חושב שהוא גדול אחרי מחזור אחד טוב.
1: שמורה לעמית זכות התגובה, אנחנו נוסיף אותה בתיאור של הפרק. או שלא. בוא נעבור למפגש קצוות, כבר בשלב מוקדם של העונה, קבוצה שמגיעה מושלמת ב-3-0, שנייה מרוסקת ב-0-3, אבל אל תגידו מי זו מי. כי אחת מהן היא ריאל מדריד, והשנייה היא פרטיזן בלגרד, 6 דקות לתוך הרבע הראשון, פרטיזן מובילה 14-12, מהרגע הזה רק קבוצה אחת מכתיבה את הקצב, קוראים לה ריאל מדריד, שכבר טיפסה למחוזות ה-20 פרש, יצא עם ניצחון בחורה לעונה, וולקאם.
2: כן, אני חושב שהקרב קצוות הזה, זה הקרב קצוות הכי משקר, שהיה...
1: אבל אני גנב דעת,
2: לא,
1: זה
2: לגיטימי.
1: זה תפקידי.
2: זה לגיטימי. ה-3-0 של פרטיזן הוא משקר, זה לא קבוצה עד כדי כך טובה. ה-0-3 של ריאל משקר, זה לא קבוצה עד כדי כך גרועה.
1: אבל היא הייתה מאוד גרועה במחזורים
2: הראשונים. היא הייתה לא משכנעת בלשון המעטה, ועדיין היה לה גם דוח מסכים לא פשוט, אני לא מסנגר, הם לא נראו טוב. אבל ריאל מדריד תדבר בעונה הזאת פחות או יותר איפה שאנחנו מצפים שהיא תדבר. וכן, ואני הייתי משוכנע שריאל תיקח את המשחק הזה. תאו מלדון ממשיך בהשתלטות שלו שם על הקו האחורי, שזה...
1: שזה מעניין לראות. כן, זה חשוב לרן מדריד.
2: זה חשוב, וגם עדיין צריך לראות איך זה מסתדר שם עם קמפסו.
0: אחד משמעי, זה הנקודה.
2: זה שחקן שאתה רוצה איתך, ואתה לא רוצה שהוא ידח ויעלם לגמרי. אז מלדון זה חשוב שיהיה את הדבר הזה, ועדיין צריך לעשות את זה ברגישות מבחינת פדרו מרטינס.
0: פקונדו קמפסו בסוף, שחקן שעד עכשיו העונה, מוסר פחות מ-4 אסיסטים למשחק, ואנחנו יודעים שכל הקריירה זה שחקן שנע בין 6-7 אסיסטים עונתית, בנקר.
1: כן.
0: וכמו שזה...

0: נראה, זה לא, זה לא אומר, לא עומד להמשיך ככה, כי בסוף שחקן שמוסר אסיסטים תלוי גם במה שקורה סביבו. וזה נראה, שוב אני אומר את זה עוד מתחילת העונה, עמדות 3-4 לא מספיק איכותיות, בטח לעומת מה שהיה שם בעונה שעברה, וזה קריטי עבור קמפסו, שחקן שאוהב לחדור לטבעת ולהוציא את הקיקאוט החוצה, אל הקלעים בעמדות 3-4, זה לא נראה טוב בינתיים, נכון זה שמלדון לוקח קצת יותר, והיוסד נראה יותר איתו, אבל אם בסוף ריאל מדריד לא תעלה את אחוזי הקליעה שלה, לא תגרום לשחקנים אחרים להוציא יותר מעצמם, ולקמפסו, בסוף ששחקן מוסר הרבה יותר טוב, אז העזרות מתכווצות הרבה יותר אל הקלעים, ונותנות לקמפסו את החופשיות שלו. אז בינתיים זה נראה שזה תקוע איפשהו שם באמצע, וזה הנקודה הכי חשובה עבור ריאל מדריד, יותר מטוורס ויותר מכל דבר אחר. פקונדו, קמפסו, בסוף זה הגוטוגה של הקבוצה הזאת.
1: עדר ללא רואה כשהם בלעדיו.
0: והוא אחרון שאני מאשים.
2: וצריך גם להתעסק בשוב, ריאל ניצחה, זה נשמע כאילו הפסידה עם איך שאנחנו
0: מדברים
2: פה.
0: אבל צריך לקרוא.
2: יש נורות אדומות שנדלקות, ועוד נורה אדומה זה מה שקורה שם בעמדה 5. טוורס זה טוורס, הוא עדיין גם בגילו אחד הסנטרים הכי טובים ביורליג. אבל אנחנו רואים את אוליביה סאר לא מקבל דקות, גם בליגה הוא במקום מאוד נמוך ברוטציה. ובמקביל דמיאן ג'ונס רחוק מלהיות משכנע, אומנם המשחק הזה היה קצת יותר טוב, אבל ריאל מדריד עוד מחפשת, אתם יודעים, מדברים מלא על העזיבה של פואריה, שהיה אולי המחליף הכי טוב בעמדה 5, בין הגדולים שהיו אי פעם כ5 שעולה מהספסל. ריאל לא מצא עדיין משהו שמתקרב לזה, וכרגע לטוורס אין שום גיבוי.
0: אחד האנדרייטדים הגדולים בהיסטוריה של היורו לגדתי, ורמה כזאת פואריה. מה זה? זה סנטר על.
1: בואו נעבור לצד השני של ספרד, ברצלונה פוגשת את ז'אלגיריס במחזור האחרון, מפסידה, 88-81, זה איזשהו מאצ'אפ של ברצלונה קשה איתו, היסטורית, מול ז'אלגיריס. ז'אלגיריס פתחה גם את המשחק הזה טוב חגיגה, ויוצאת מנצחת. הזכרת קודם שר במצטיינים את קארסן אדוארדס, שחקן שמגיע לז'אלגיריס אחרי סילבן פרנסיסקו, שאולי היה התאמה מושלמת עבור המועדון הזה, וקצת מתחיל למלא את החסר.
2: לגמרי, וזה נראה כמו שידוך מאוד טוב לשני הצדדים. אני כאן רוצה להתעסק קצת בברצלונה, כי בכל זאת הגיע לרבע האחרון ביתרון של 10 נקודות בבית. זה משחק שאתה אומר, אני צריך לקחת את זה, כן. אבל הקבוצה הזאת, יש בה משהו באופי שהוא פשוט לא קיים.
0: בול.
2: זה קבוצה חלבית, קבוצה אנמית, קבוצה שתלויה שוב פעם בקווין פנטר בצורה מוחלטת. זה בעיה שהייתה בתקופה, בשנים האחרונות, והיא לא נפטרה. הסגל הזה עבר מהפכה מטורפת, ואני חושב שאנחנו נכריז מאוד בקרוב,
1: כן.
2: שהמהפכה הזאת תיכשלה לחלוטין.
1: וגם בניגוד לפרויקטים מרשימים שאנחנו רואים ומדברים עליהם בקיץ, שיהיו ככה וככה וככה, ואז קורסים באיזושהי הפתעה, כל נורות הזרה והדגלים כן. האדומים, לבנים, you name it, היו בקיץ, ודיברנו על זה שהסגל שנבנה בברצלונה, הוא פשוט לא סגל שראוי להיות של קבוצה
0: נכון,
1: בברצלונה.
0: אני כן נותן להם את ההנחה שזאת קבוצה שנבנתה כמעט מאפס, ונשארו שם שחקנים בודדים משמעותיים ברוטציה.
2: נכון, ועוד מוקדם, צריך להגיד, יכול
0: נכון,
2: להיות ש...
0: אבל זה היה קלאסי מסוג המשחקים, שאתה רואה מי קבוצה עם אופי, מי קבוצה מחוברת, מי כבר באמת כאילו יודעת מה היא רוצה מעצמה, למרות ששלושה רבעים כן ברצלונה היו יותר טובים, אבל הקריסה ברבע האחרון מראה הכל על באמת מי קבוצה הרבה יותר מחוברת, ומי קבוצה עם אופי הרבה יותר גדול. זה פשוט כאילו, זה לא הוכרע על כישרון, זה מרגיש כאילו זה פשוט הוכרע על איזושהי רפיסות כזאת של ברצלונה,
1: כן.
0: להפסיד, לקבל 33 נקודות ברבע האחרון, אלה דבר, זה, בדרך כלל אתה מקבל את כמות הנקודות האלה ברבעים ראשונים, אתה לא מקבל אותו ברבע האחרון, מכריע שהמשחק כבר נהיה צמוד, אתה רגיל לקצת קשיחות הגנתית יותר ברבע האחרון, מסורתית זה רבעים עם סקורים קצת יותר נמוכים, בטח ממחציות ראשונות, וזה פשוט הרגיש כמו קל מדי, ושוב, לא משהו אילאי של ג'לגיריס, לא איזו התעלות מטורפת, פשוט ידעו לעשות את העצירות הנכונות, שיחקו נכון ברבע האחרון, ולנצ'יונס העלה את הרמה שלו בחצי השני, כמובן קארסן אדוארדס, עזרות שם של אולנוב וסטאסין סליב, הדברים שנראים שלא לא מובנים מאליהם, ג'לגיריס פשוט קבוצה שהיא לא מאוד מאוד מוכשרת, אבל כיף לראות אותה מעצם הקבוצה שהיא. זה אומר המון על המאמן שלה, שאני חושב שהוא אחד הטובים ביורוליג.
2: ואני חושב שהיא כן קצת יותר מוכשרת מהשנים האחרונות, ולכן התקרה שלה מאוד גבוהה בעיני השנה, וצריך להזכיר גם את מריוס גריגוניס,
0: נכון.
2: שעם סימני חיים, אחרי בערך 3 שנים,
0: לא, באתי להגיד שברבע האחרון הזה הוא הוביל את הכדור, הוא היה הרכז של ג'לגיריס ברבע האחרון, כשקארסן אדוארדס, שזה הדבר שהכי אהבתי לראות מג'לגיריס, שלא נכנעים לתת לקארסן אדוארדס את הכדור בעד ולהוביל 24 שניות. הוא בא, הוא עלה לחסימות והיה 2, כמו שאני חושב שמיץ צריך להיות. מריוס גריגוניס ניהל את המשחק ברבע הרביעי.
2: וסיים את המשחק הזה עם 12 נקודות, שזה הכי הרבה נקודות שלו

0: מאז 11 נקודות, כלומר, זה הקף, בשני האחרונות הוא קלה מעט מאוד פעמים בדו ספרתי. המשחק הקודם המשמעותי שלו, נגיד, היה נגד מכבי תל אביב במשחק מספר 2 בפלייאוף 2024, במדי פנתנייקוס, אז גריגוניס באמת סבל כל כך הרבה בשנים האחרונות, חזר הביתה, וזה יהיה ממש ממש כיף, וסיפור מאוד גדול אם הוא יהיה חלק מהותי בז'לגריס.
1: אטמן זה המאמן שפשוט מעלי, יש לו רשימה, רשימה באמת תלת ספרתית של שחקנים שהוא פשוט העלים.
2: רוצח סדרתי.
1: וברגע שהוא עוזב ופתאום הם חוזרים לחיים, כן. הם נראים שחקנים מעולים.
0: והוא אז... גם נפצע, אבל צריך...
1: נכון, אבל ידע אבל יפה מאוד להעלים אותו לפני הפציעה גם.
2: בוא כן. נפיל על אטמן.
1: וטיר שורט זה אחד מהם כמובן, בראש ובראשונה.
2: 10, 15, 12, אלה לא מספרי לוטו, אלא מספר הנקודות שקלה דובאי ברבעים השני, שלישי, רביעי, מול הכוכב האדום בלגרד. שתי קבוצות שנכנסו לעונה הזאת עם הרבה, הרבה ככה רצון להתברג סוף סוף בפלייאוף, והכוכב האדום יוצאת מהמשחק הזה מנצחת גדולה, 77-58, מפרקת את דובאי בשלושת הרבעים האחרונים, ויש לה ג'ורדן אווארה אחד ש... שם שאנחנו יודעים שכשהוא מגיע, הרבה הרבה יותר קל לה.
0: כן, והכוכב האדום, גם נווארה זה משמעותי מאוד, ומעבר לזה, משהו שלא התרגלנו לראות מהכוכב האדום, זה הגנה.
1: כן.
0: יש חלק כזה, מסתבר,
1: פעם
0: גם,
1: הם ידעו לשמור.
0: גם בכוכב, נכון, כן. אבל בשנה האחרונה, נכון. זה אולי השינוי הכי גדול שאיבו נווארו הביא לשם, שוב, לא נמהר להציר, אבל זה נראה, זו קבוצה שמשחקת במחויבות שונה, עונה.
2: כן.
0: יכול להיות שזה התלהבות של התחלה, תציר, יכול להיות שזה גם עושה, משהו יותר מגמתי.
2: היא זוכה ביורוליג?
0: אני לא, לא חושב שמישהו פה דמיין שדובאי תסיים עם 58 נקודות משחק כלשהו העונה,
2: כן,
0: עם כמות
2: הכישרון
0: שלה.
2: שיש לה.
0: ובטח שלא נגד הכוכב האדום, שכרגע יש לה את ההגנה, אם אני לא טועם, השנייה הכי טובה ביורוליג, אם אני לא טועם, מבחינה מספרית, אחרי, אני לא בטוח פתאום.
2: אחרי פנתנייקוס.
1: וואו, בא לי לבדוק אותך, אתה יודע?
0: אחרי פאו. נדמה לי שיש, נדמה לי שחטפו שתי נקודות יותר מפאו. ובאמת, זה אולי הבשורה הכי גדולה מפתיחת העונה של הכוכב האדום. וצריך גם להגיד מה קורה בצד השני, כי דובאי באמת לא נראית כמו דובאי. זה מתחיל להרגיש כמו מסוג המקרים שבהם השלם קטן באופן משמעותי מסך חלקיו. הביאו את אלי אוקובו, הוא מוציא את הכדור מהידיים של מקינלי רייט. מקינלי רייט לא דומה לעצמו, ובמשחק הזה זה הגיע באמת לסי. הוא משחק 19 דקות וסיים עם 0 נקודות ואסיסט.
2: וואו,
0: הוא זה... לא מורגש.
2: כן.
0: וזה השחקן שעליו דובאי צריכה להיבנות. זה השחקן שהפך את קבנגלה לכל כך מטורף בשנה הקודמת. ואם זה לא יהיה ככה, אז בעיה חמורה.
1: רגע, רגע, אני רק רוצה לגעת את השר, אני אוהב להעמיד אותך על טעותך בדרך כלל, הפעם לא טעית.
0: זה קטע.
1: הכוכב האדום, קבוצת ההגנה השנייה בטבעה במפעל, אחרי פנתנייקוס.
2: מעצים אותך, בעל דרך השלילה כדי להעצים אותך.
0: כן, ככה בונים נרטיב בצורה מרגשת.
2: דובאי כאילו שכחה את מה שעבד לה לפרקים בשנה שעברה, זה לא היה מספיק טוב, אבל שכחה את הדברים הטובים שהיא הביאה, ואז הביאה את בייקון, והביאה את שנגליה, והביאה את
0: אוקובו. בייקון היה. בייקון היה, אבל המשקל שלו...
2: שנגליה, כן, המשקל שלו היה פחות משמעותי, וזה גורם לשחקנים ששנה שעברה היו הרבה יותר טובים.
1: מקינלי רייט, מה קורה עם מקינלי רייט?
0: כן, כשבדקת,
2: כשבדקת,
0: שוחחתי בנושא, יש לך מה להוסיף, אומר לו...
1: סליחה, לא הקשבתי, כי כמובן בדקתי אותך וצדקת, אבל אני לא יודע מה אמרת, אבל ציינת את המדד שלו, ציינת את האחוזים שלו?
0: ציינתי 0 נקודות ואסיסט ב-19 דקות.
1: זה מדד מינוס 6, עונה שעברה, אני לא חושב שהוא עשה אי פעם מדד שלילי, אולי אני טועה, אבל אני חושב שלא, הוא היה אדיר בעונה שעברה.
2: שחקן פנטזי.
1: אדיר. כשאתה מעלים שחקן כזה שהיה כל כך משמעותי בקבוצה הזאת, זה לא שהוא עכשיו העלמת אותו בקבוצה אחרת, כמו שאמרתי שהתאמה נושא אצל שחקנים אחרים, כשאתה מעלים שחקן כזה באותה קבוצה, שנה, עונה אחרי זה, ומעלים אותו, ולא רק מעלים אותו, גם גורם לו לשחק פחות טוב, כי יש לידו כנראה משהו שקצת מפריע לו לשחק יותר טוב, אז זה אך ורק על פסקואל, ואני מאוד מחזיק עם פסקואל בהרבה דברים אחרים, אבל זה משהו שהוא יהיה חייב לעבוד, איך הוא מחזיר את מקינלי רייט להיות ה-go-to-guy של הקבוצה הזאת.
0: כן, זה מרגיש קצת כאילו פסקואל לא ראה את דובאי בשנה שעברה, שזה, אני לא חושב שזה נכון, אבל זה באמת מאוד מאוד מוזר. אלי אוקובו הפך לבעל בית של הקבוצה הזאת, ואלי אוקובו זה לא שחקן שעדיין הוכיח שהוא יכול לסחוב קבוצה על הגב. החלטה מוזרה. פיליפ פטרושב...
1: זהו, באתי להגיד. לא קיבל... אבל גם זה...
0: לא קיבל... אז עוד לא דיברנו עליו. לא קיבל שנייה. שוב, יש אנשים...
1: לצד השני, אולי.
0: נכון, יש דיבור שיחזור לכוכב אדום, אבל זה דיבור שעולה פעם בשנה באופן קבוע, אז אני לא מתרגש מזה.
2: פעם בשנה עם יציאת החצבים, הסתיו שמגיע.
0: זה מאוד מוזר. אני ראיתי את אריק מקולום, שאני מאוד מחזיק ממנו, גם כשחקן וטרן וגם כפרשן. הוא טען שיש שם בעיה הגנתית, אבל זה לא יכול להסביר...
1: אתה חייב להגיד, אבל באיזה קול הוא טען? יש לו את הקול הזה.
0: זה לא יכול להסביר את המחיקה המוחלטת שלו מהרוטציה. לא משנה כמה שחקן הוא חור בהגנה, ופטרושב, אני לא חושב...

0: אני די
1: בהגנה.
0: בטוח שיש פה עניין של שחקן עובר ו...
2: זה לא שם, זה לא שם, כאילו.
1: אני לא יודע. זה דבר שחוזר על עצמו עם פטרושב, זה קרה בעוד תחנות
0: בדרך, רק בכוכב האדום. לא לתת שחקן שנייה, מריטי כמו... בסדר, הוא עובר עוד שנייה, ואנחנו לא רוצים עכשיו כאילו שיפצע, או שיפצע, או שהוא לא יהיה יותר בקבוצה, אז אנחנו לא רוצים...
1: אני באמת לא יודע...
3: ככה זה מרגיש לי. שהוא יחזור לכוכב.
0: אגב, זה פרפקט פיט עבורה. מוטליטי נפצע, ובלי קשר, עמדה חמש שם נוראית. הוא יכול להיות שם חמש אחלה ומדהים עבורם. וגם קצת לקצר את מה שקורה שם בבלגן, בעמדות הקו הקדמי.
1: לגמרי,
3: עוד
1: נגיעה בכוכב האדום, שהאכזבה הכי גדולה מהעונה הזאת עד עכשיו, אחת האכזבות, אחת הפתיחות עונה הכי חלשות של כוכב ביורליג, זה צ'ימה מונקה, שסובל, פשוט סובל בלי קודם מילר מקנטייר. צ'ימה מונקה זה שחקן שחי גם מהתקפות מעבר וגם מתנועה ללא כדור מתחת לסל, מחיתוכים, וכרגע אין אף שחקן שמצליח למצוא אותו שם. וולר באב נראה לא טוב, לא מספיק טוב בתחילת העונה הזאת, זה אנדרסטייטמנט.
0: מה קרה לכם שוולר באב זה ג'ונס. לא רק אז מחליף טוב למילר
1: מקנטייר? אני חושב שזה כן השתפר, אבל זה באמת נראה רע כרגע.
0: אין להם רכז שעובד בשביל הקבוצה, אין להם.
1: נכון, קריס ג'ונס, שחקן שיכול למסור מסירות מדהימות, ראינו את זה גם בהפועל, גם בכל תחנה.
0: כן, אבל המסירה זה לא הדבר הראשון ולא השני שהוא רוצה לעשות במשחק שלו.
1: נכון, הוא לא מנהל משחק שאתה רוצה בקבוצה ברמה כזאת, וצ'ימה מונקה באמת נראה רע מאוד. אני לא אוהב גם את השפת גוף שלו, כל מהלך שלו הולך לו, הוא בא בטענות לשופטים, זה משהו שהוא מרגיש לי שזה מחזיק אותו קצת מאחורה, זה גם איזשהו דלק שלו להדליק את עצמו, אבל מרגיש לי שזה משתלט עליו, הוא מתוסכל בזמן שהקבוצה שלו מנצחת, וזה אולי הסימן הכי גרוע שאתה יכול לקבל מכוכב שלך.
0: תגיד לי, זה רגע היסטורי מה שחווים עכשיו? הסנגור הופך לקטגור.
1: אני לא סנגור, אני לא קטגור, אני אומר מה אני רואה.
3: אי אפשר להטיל דופי בעבודה של סער שום, רק לקרוא לו פרשן של חברים על צ'ימה. רק על צ'ימה. פרשן של חברים, זה גם אמרו גדולים ממני. סיבוב מהיר עכשיו על משחקים שנשארו לנו, ממש רק תימן הגיעה, כי אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה, גם ביירן נגד בולוניה, גם פריז וילרבן, גם בסקוניה בשקטש. צריך להגיד מילה על נדיר חיפי, שקלה 30 נקודות סיקריירה, אבל את הזריקה החשובה באמת, הוא לא קלה, ואז גם מבית כדור, ואז גם מבית המשחק, ופריז הפסידה. משהו?
0: ולפרגן בקטנה לוילרבן, שאולי ככל שעונתי תעבור תהפוך להיות סוג של הפתעת העונה?
1: היא משחקת כדורסל
0: יפה. היא משחקת טוב.
1: שוב, היא מובילה את היורליג באסיסטים, שזה דבר שלא חושב שהם שיפוט ציפה.
0: יש לה תממל שמוסר אולי אחד הטובים בהיסטוריה.
1: כרגע נראה...
3: חבר'ה, הסטטיסטיקה הזאת התיישר. סיכוי
1: סביר, ועדיין, אם אפשר להחמיא, אז בואו ננצל את זה עכשיו, כי בהמשך העונה לא בטוח שנוכל.
0: לא, אבל לשחק כמו אוגו בסון, שכאילו הוא דפק איז אוגו בסון, והוא נראה כמו שחקן יורוליג לגיטימי פלוס, כאילו. שזה אומר הכל על העבודה של טוני פארקר.
1: כן, סביר להניח שזה יתיישר, אבל בכל זאת ריספקט על מה שקורה שם. נראה לי כדאי נעשה פנטזי. ליגת הפנטזי של יורסטפ עוד לא מאוחר להצטרף, תצטרפו, הניקוד שלכם ישמר, אתם אולי תדורגו גבוה יותר או פחות, אבל תראו מה איתנו, מה היריבים. תכתבו ליגת פודקאסט יורסטפ ותמצאו אותנו.
3: מה קורה?
1: אני יכול להגיד לך שמי שעכשיו מוביל, קודם כל, אני רוצה להתחיל דווקא ממי שירד מהמקום הראשון, וזה אסף אבולעפיה, שהחזיק במקום הראשון בליגת יורוסטפ בשבוע שעבר.
3: מגיש שעולים לרגל, מוכיח שהוא ורסטילי.
0: שמע, צריך להגיד, אנחנו אוהבים את אסף אבולעפיה, אבל אם אסף אבולעפיה ייקח מקום ראשון בקבוצת...
1: כן, זה עוד קיין.
0: עוד קיין על אנשי הכדורסל שאנחנו... עוד קיין על אנשי הכדורסל שאנחנו מתיימרים להיות, ובסוף אנחנו לא רוצים שאיש כדורגל יזכה בליגה שלנו.
1: חד משמעית, חד משמעית. אז מי שתפס ממנו את המקום הראשון זה שחר בשן. עם הקבוצה, שם הקבוצה, אולי הפעם.
3: אולי הפעם?
1: 821 נקודות.
0: זה של פרויקט של דן רייכל, לא?
1: אני גם אתן ריספקט.
0: הבחור שאותו אני אוהבת, לא? לא, אולי הפעם, מי זה היה? הבחור שאותו אני אוהבת.
3: שר, תמשיך.
0: לא, זה לא... רגע, ארד חייב להשאיר אותי, ארד שומע אותנו?
1: בוא נחסוך לצופים.
0: לא, ארד לא שומע.
1: טים יניב לקח את המחזור השבועי עם 221. שנייה רגע, אני רוצה לתת כבוד לטים יניב להקריא את הקבוצה שלו. הוא שם את בריינט קפטן, לסור גם היה שם מוזס רייט, נווארה, הורטון טאקר, עוד את קטש מאמן. עכשיו נקריא מה קורה איתנו. אני במקום התשיעי, מקום התשיעי. העומרים נמצאים במקום ה-17.
3: הוא גלל הרבה.
1: ועמית ניר.
0: נפלנו במאמן.
3: רגע, איפה עמית? איפה עמית?
1: עמית, וואי, עמית חייב להתאושש על עצמו, הוא במקום ה-26. תחילת עונה חלשה במיוחד של עמית ניר, אבל בוא נסמוך עליו שהוא יתעורר.
0: אנחנו נפלנו עם גלביאטי, אני הלכתי זול במאמנים בשביל להפסיד בשחקנים, ונראה לי שזה עבד בשחקנים, אבל בסקוניה...

0: אנחנו, אני, שתי המילים ש...
1: לא, לא, אנחנו.
0: מעזרות את כל סדר היום בקבוצת העומרים.
2: רגע, בוא נסדר דבר
1: ראשון, צריך לעשות סדר. הוא המאמן, אני מתווה את הדרך המקצועית.
2: בדיוק.
0: הוא לא יודע מי השחקנים בקבוצה שלו.
1: טוב, אנחנו נודה לכם על באמת פרק נפלא ומצוין וגדוש. תודה רבה לך, עומר.
3: תודה רבה לך.
1: תודה לך, סרשו.
0: תודה רבה, ואני אנצל את ההזדמנות להודות לארד ירושלמי על ההפקה, העריכה, האחות, החברות. הוא עכשיו מנופף בידו מעבר לחלון שם.
2: בדרך כלל עושה עם הרגליים.
0: זה תמיד מרגש אותי שהוא ככה. זה מראה שיש קצת הוקרה לפרגונים, וזה מאוד מרגש אותי.
1: הוקרה להוקרה. אנחנו נזמין אתכם לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות, לראות קטעים מפרקים שאנחנו מעלים, להזין לעוד פודקאסטים אחרים טובים מבית ערוץ הספורט. אני עומר שרבי, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.
4: ויינברג, שנתחיל?
5: כן. נה, נה, נה, נה, נה, נה.
4: כשאני לא מצליח להירדם ומחשבות יוצאות ונכנסות, אני יושב על המיטה וצופה בתקצירים משנות ה-90 היפות. רפואה ואולצמן ושלוי, חלוצים של 9, כולם דומים. עוברים גיא שמיר וגיא יצחק, וחצי שירזי שמתמעות כבר נחנק. אבל כשמגיע אלי אוחנה, אני יודע שהוא יעצור והסתובב לי בחדר. אני יודע שהשער הזה יישאר. אין לו עניין להמשיך עם העדר. אני לוחש לו, נו אלי, תזוז. תן פעם לצפות בכולם. אבל הוא לא זז. והגול של אלי יוחנן נגד הפועל פתח תקווה, הוא השאר שאיתו אני נרדם. פודקאסט הקונצרט, חזרנו!
6: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: איי, איי, איי, איזה כיף לחזור, איזה כיף לחזור. שלום רועי ויינברג.
5: אהלן אבישי סלע.
4: הרבה זמן לא היינו כאן בפודקאסט הקונצרט. האירוע הדו-שנתי הזה שבו אנחנו מתכנסים כדי לקשקש על מוזיקה. מה שלומך?
5: נהדר, מה שלומך?
4: כן, עבר עלינו לא מעט, אני בסדר גמור, עבר עלינו לא מעט בחצי שנה האחרונה מאז שהקלטנו, כמה זמן זה היה.
5: כן, העולם מסתובב כמה פעמים.
4: כן, כן, בדיוק. טוב, אז בואו נתחיל כמובן כהרגלנו כל פודקאסט כזה עם מה ששמענו השבוע. מה שמעת השבוע?
5: קולאג' 2.0 של עמרי סמדר, זה אלבום מצוין, הוא כאילו די-ג'יי שלוקח שירים ישראלים קלאסיים והופך אותם לטרקים, זאת אומרת שהוא לוקח את קטורנה מסאלה ואת אינטי עמרי ואת הכל פתוח של גידי גוב וריטה והופך אותם ממש שירים אלקטרוניים לגמרי, מטורף, כל מי שאוהב מוזיקה ישראלית, אוהב קלאבינג, רוצו לשמוע.
4: אוקיי, אני לעומת זאת גם נשאר בישראלי, אבל מזווית קצת אחרת, וזאת כמובן נינט, שהוציאה לאחרונה את האלבום החדש שלה.
5: אלבום מצוין.
4: קמתי לרקוד. אלבום מצוין, אני הייתי גם השבוע בהופעה שלה שהייתה בטו באב. הייתה הופעה מצוינת של נינט. אני מאוד מאוד, קודם כל יש לי הערצה ארוכת שנים אליה, אבל אני חושב שמה שהכי בלט זה הכיוון הפיראי שהיא לקחה ומגיעה לסיאו באמת עם כמה שירים באמת מדהימים, כולל לחן של שלום חנוך, תכף נתעסק בשלום חנוך במובנים אחרים. אז כן, מאוד מאוד ממליץ לכם.
5: כן, הופעה מצוינת בלי קשר גם. כן, כן. הופעה שלה שהייתי לפני חודשיים, התחילה עם הוורס הראשון של סבוטאג' של הביסטי בויז.
4: כן, בדיוק.
5: אז נינט, אם את שומעת אותנו, תוציא את הקאבר, כולם ירוויחו את זה.
4: ואת מוזמנת לפודקאסט?
5: כן, נמצא
4: מה לדבר. דבר על 442.
5: גם יוסי מזרחי יכול לבוא, דבר איתך ביתר.
4: כן, בדיוק. על מערך היעלום. טוב. אז אנחנו מתחילים, הפרק שלנו היום הוא פרק שמוקדש לכבוד אירוע שיתקיים בעוד כמה חודשים. השנה אנחנו נחגוג 10 שנים, נציין,
5: כן.
4: סליחה כמובן, לא נחגוג, נציין 10 שנים למותו של אריק איינשטיין, שבאמת נאמר הכל ויאמר הכל על תרומתו למוזיקה הישראלית. אנחנו רוצים לדבר על אלמנט אחד קטן בתוך הסיפור הענק של אריק איינשטיין, וזאת אהבת הספורט הגדולה של האיש. ואנחנו נעשה את זה בעצם, הפורמט הוא כזה, אנחנו לקחנו כמה שירים של אריק איינשטיין לאורך השנים, כל אחד מהם עם הקשר מסוים לספורט, אנחנו נדבר קצת עליו, נפתח קצת את מה שאנחנו מרגישים בהקשר הזה, ואנחנו נתחיל...
5: כן.
4: אוקיי. אז השיר הראשון שאני בחרתי הוא מכבי הישן. זה שיר שנכתב ב-1984, לכבוד האלבום מתוך האלבום פסק זמן, שאריק יצר אחד עם שם טוב לוי, וזה שיר שהוא מדהים מכמה סיבות. קודם כל, אריק איינשטיין כידוע, ואנחנו נתעסק בזה לא מעט, אייקון ידוע של הפועל תל אביב. הוא מזוהה מאוד מאוד, אולי האוהד הכי מזוהה עם הפועל תל אביב לאורך השנים, האוהד מספר אחת שלה, איש שכתב לשירים, אבל אריק איינשטיין, היו הרבה מאוד גיבורים גדולים בכדורסל של הפועל, ואיכשהו...
5: חלקם השיר... גם עברו אחרי זה למכבי.
4: נכון, נכון. אבל הבחירה של אריק היא לעשות שיר דווקא על מכבי, ובעיקר השיר הזה, מכבי הישן, אחד השירים היפים מהאלבום הזה, זה בעיקר שיר געגועים. שיר געגועים גם ליריבות שהייתה הרבה פחות, אמנם הייתה יריבות סוערת אז בתל אביב בין שתי הקבוצות, אבל זו הייתה גם יריבות הרבה פחות אלימה והרבה פחות מיליטנטית. התחושה היא שאז באותה תקופה, אתה יודע, הפועל, אנשי הפועל ואנשי מכבי היו אולי יכולים ללכת מכות על המגרש, אבל אחרי המגרש, אחרי המשחק היו יכולים להיות חברים. מה שקצת קשה באווירה המאוד קשוחה והמאוד מיליטנטית היום שיש בדרבים.
5: אבל אני חושב שחלק מההוויה של איינשטיין כיוצר הייתה בדיוק זה. זה בן אדם שהוציא שירי ארץ ישראל הישנה והטובה שהמדינה הייתה בת 20-30.
4: כן.
5: תמיד היה נוסטלגיה לעבר. וממש להריץ את העבר, שזה חלק נורא מרכזי. פה זה שהוא בחר את מכבי דווקא ישן, זה אולי גם אומר שפעם הרגעו הייתה פחות גרועה בעיניו, שתשחקו בבלומפילד.
4: נכון. לא, הם שחקו ב... אגב, מכבי הישן זה שיר גיאוגרפי.
5: כן.
4: שיר שמדבר על מגרש מכבי הישן שהיה ליד קולנוע אוריון בתל אביב.
5: שניהם כבר ושיר שיר באמת... בנייה, כאלה שיר... אחרים.
4: ואני חושב שגם זה שיר ששם את הספורט בעיניי במקום המאוד מאוד נכון שלו, כחלק ממשהו הרבה יותר רחב. הספורט במובן הזה... בעולם שהשיר מתאר, שזה עולם של שנות ה-60-70, פחות או יותר, הספורט הוא חלק מההוויה הכללית של תל אביב. זאת אומרת, גם הפלאפל וגם הקולנוע, הסרט כבר מתחיל, אני כבר ממהר, אני קצת ממהר. בעצם איזושהי הוויה תל אביבית מאוד מאוד חמה, מאוד מאוד אופטימית, וזה גם מתבטא בפזמון, תל אביב חמה, תל אביב צוחקת, עיר שלא חונקת.
5: אני גר בה כבר שנתיים והיום זה לא ככה.
4: זהו, נכון, אני מעניין אותי איך אריק איינשטיין חווה את הרכבת הקלה את העבודות האיומות האלה. אז כן, אריק איינשטיין בשיר הזה באמת עורג לתל אביב, תל אביב הישנה ותל אביב הקצת יותר חמה. אגב, אריק לא מרבה להזכיר הרבה ספורטאים בשירים, זאת אומרת, הוא מרבה להזכיר את הספורט, אבל לאו דווקא ספורטאים ספציפיים, ובשיר הזה מופיע שם של ספורטאי, וזהו אברהם שניאור. שניאור הגדול מעבר לגדר.
5: נדיר שהוא מזכיר ספורטאי ישראלי, אתה יודע, כי הוא דיבר על בן ג'ונסון, ודוקטור ג'יי וקרים.
4: כן, כמובן, תכף ניגע בקרים ובדוקטור ג'יי, אבל אברהם שניאור, כדורסלן מכבי תל אביב, שהיה אחד השמות הגדולים בשנים ההן, מוזכר בשיר, וזה אולי מלמד משהו גם על גדולתו של שניאור, וגם על גדולתו של אריק, שבחר לעשות כזה שיר דווקא ליריבה הגדולה של הפועל, זה לא מובן מאליו.
5: כן, ועכשיו נראה לי את זה בדיוק הזמן לחצות את הכביש לדבר על המערכת יחסים שלו עם הפועל.
4: נכון.
5: אני חושב קודם שבאופן כללי, כל ההוויה של אריק איינשטיין כזמר, כאדם, זה הישראלי הנכון, הישראלי היפה, שהכל סבבה, הכל צ'יל, כל זה, בתור רועד ספורט, באופן מפתיע, הוא נכנס לתמיד מאוד הפועל תל אביב, של הלוזר. כאילו, ההזכורים שלו להפועל, מזכורים לא חיובים. למשל, נגיד, סע לאט, בעיניי, אגב, השיר הכי טוב של אריק איינשטיין, אולי גם השיר הכי טוב שנכתב בעברית. יש שם את השורה המדהימה, הפועל שוב הפסידה ואיזה מזכנים מועדים. וסע לאט ב', שגם יצא 20 שנה אחרי, ושיר לא מוערך מספיק בפני עצמו, הוא מדבר על חייגה של עליית ליגה. בתדמית זאת של הלוז.
4: הפועל שוב בליגה, ואיזה כיף לאוהדים שיצאו מהמרתף.
5: כן. אנחנו גם עליית ליגה זה נחמד, אבל אתם הפועל, אתם רואים לקחת אליפויות ולעשות דברים. דיבר על הספורט ממקום של כאב בעיניי, זה מה שחיבר אותו, ולכן גם רציתי לדבר איתך עליה בשבחי הסמבה, שזה שיר לא על ספורט, במקור. יש שם קטע בברזילאית של סבא ברזילאי, עליו השלום, שהוא מדבר על מונדיאל 82, שזה כאב לב עצום.
4: כן, הקטע העצוב מאוד שהוא מקריא שם בפורטוגזית, זה קטע שנכתב באמת אחרי ההפסד ההוא ב-82 לאיטליה. סלווה היה מאוד מאוד בדיכאון מהדבר הזה.
5: כמו שאפשר
4: דמיין. והוא ביטא את זה היטב בשורות שאגב נכתבו, על שורות אחרות שנכתבו בזמן אחר, אבל איכשהו היו מאוד מאוד אקטואליות. וכן, גם סלווה כבר לא
5: כן,
4: איתנו.
5: כן, זה חיבור מעניין, כי אתה יודע, אני חושב שזה גם מה שהכניס את הספורט למשהו כזה מיינסטרימי בהוויה של איינשטיין, שהוא כאילו... לא היו לו הרבה שירים על כאב אישי. לא עכשיו דיברת על שלום חנוך או הרבה יוצרים אחרים שאתה מרגיש שהם כותבים מתוך הקרביים של הנפש שלהם. אריקאי שלא סבל כמו ארקדי דוכין או בלחסן או כל אחד אחר שבאו שנים אחריו, אבל בתור רועד ספורט, למרות שיש לו שירי אליפות וניגע בהם, הוא לא היה רועד ספורט שמח. בעיקר אכל את הלב.
4: כן, כן, זה חלק מהחיבור הטבעי להפועל תל אביב ב...

0: כאנדרדוג,
1: ברבות השנים, של סוג של אנדרדוג. וכן, כן, אין ספק. השיר, אגב, סע לאט, בעיניי, שוב, כמו ש מכבי הישן, היה סוג של ספורט ביחד עם הכל, בתוך, כחלק מה...

0: העצב הכניס הספורט למיינסטרים, אתה יודע, בלי אריק, לא חושב שהיה לי מוער, והרבה אנשים אינטלקטואלים אחרים היו מדברים על ספורט בכזה פופולריות, כאנשי תרבות.
1: נכון, נכון. טוב, אני אקח את הפיקוד הפעם, וגם כן נדבר בעצם על איזשהו שיר, והשיר הזה הוא דווקא על רגע משמח של הפועל תל אביב, וקוראים לו אדומה שלי, שיר הדאבל של שנת 99-2000. צריך להזכיר רגע את אריק איינשטיין, בנקודת הזמן ההיא. בנקודת הזמן ההיא, אריק איינשטיין הוא אחרי האיחוד המחודש שלו עם שלום חנוך, הרגע הגדול שהיה אמור להיות, שלווה בציפיות אדירות, החיבור המחודש עם שלום באלבום מוסקט, שאחר כך נגמר קצת באכזבה, צריך להגיד. היו ביקורות לא כל כך טובות על האלבום הזה, למרות שהיו, למרות שבעיניי, בעיניי יש בשירים יפהפיים, אבל בדיעבד, היה כזה רף גבוה מהחיבור הזה בין אריק לשלום, שזה יצר איזושהי אכזבה, והבן אדם שעבד איתו, שאיתו עבד אריק איינשטיין אחרי, היה מיכה שיטרית, אפרופו, עדי דוחין שהזכרת, מיכה שיטרית ממנהיגי חברים של נטשה, ואריק איינשטיין עושה איתו אלבום שנקרא שמש רטובה. תוך כדי הפקת האלבום הזה, קורה אירוע בחייו של אריק איינשטיין, והפועל תל אביב זוכה באליפות ב-99-2000, האליפות של קשטן, האליפות של מה שנקרא תינוקות קשטן, אורי אפק, פיני בלילי, צלים תואמה. אחת
0: הקבוצה לפני האחרונה הכי גדולה של הפועל.
1: נכון, נכון. ואריק איינשטיין מחליט לכתוב שיר. אגב, להפועל תל אביב היה שיר אליפות לפני השיר הזה. שיר שכתבה להקה בשם אנרגיה חולנית, ביחד עם, שים לב, אריאל זילבר, לא פחות ולא יותר.
0: וואו.
1: אריאל זילבר כתב שיר אליפות להפועל תל אביב, יש דבר כזה? הנה, הנה, הם באים.
0: אנחנו רוצים לפרגן מפה לאנרגיה חולנית ושיר האליפות הנשכח שלהם. חשבנו לעשות פרק על שירי אליפות נשכחים, פשוט לא תחר לו אף אחד.
1: יהיה. בוא, אני יכול להרגיע אותך שיהיה. אז הפועל תל אביב, האם אשכרה הקליטו את שיר האליפות הזה, ואז אריק איינשטיין החליט שבא לו לכתוב שיר אליפות. וזה שיר האליפות שזוכרים, את השיר ההוא כבר אף אחד לא זוכר. השיר הזה הפך להיות אחר כך גם הפיקו לו קליפ בשער 5, מנוחת העדן של מודי ברון, זכרו לברכה. הפיקו לו קליפ מאוד מאוד יפה, ובעצם זה הפך להיות שיר האליפות, וגם השיר שמתנגן עד היום ביציעי בלומפילד, אדומה שלי. אגב, סיפור מעניין על השיר הזה, מיכה שיטרית התראיין בפודקאסט אח שלנו, צבע אדום, הפודקאסט של אוהדי הפועל תל אביב, ומיכה שיטרית התראיין בפרק מיוחד שהם עשו על שירי התארים, והוא סיפר שהריף בהתחלה של השיר, אם תשים לב, מאוד מזכיר ריף גדול אחר של אריק, וזה של מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר.
0: וואלה.
1: אז זה באמת, זאת באמת הייתה מחווה שהוא שם שם לאריק של פעם, כי הוא הרגיש שהאנרגיות עם אריק היו אנרגיות מאוד מאוד צעירות בתקופה.
0: אגב, זו נקודה מעניינת, כי אחרי התאונה שהוא עבר ב-93, הרעיונות היחידים שלו היו על ספורט.
1: נכון.
0: גם בתקופה שהוא כתב טור במעריב, והמהלך שובר השוויון שלהם שהחזיק שבועיים בגלל סיבות פחות טבעיות, כן. שני התורים היו על הפועל.
1: נכון. בעצם אריק איינשטיין היה ידוע בתור הבן אדם הזה שהרעיון אולי אגדי ביותר שלו, לפחות מהתקופה האחרונה, לטעמי לפחות, היה הרגע הזה אחרי הדאבל שיבוא 10 שנים אחר כך, כן. 2010, הרגע שהוא עולה אצל ניב רסקין בבוקר, ובאמת מנפק שורה של סינקים. אם אנחנו שנינו עורכים באתר ספורט, אם שנינו היינו באותו יום, היינו מתנפלים על הרעיון הזה.
0: היו לו גם סינקים אחרים מפורסמים שלא נצטט כאן.
1: כן, כן, טקסטים כתובים. כן. אז השיר הזה באמת שיר שהחזיק מעמד, שיר שהפך להיות מזוהה כל כך עם הפועל תל אביב. ואגב, לי באותן שנים היה איזשהו דיסוננס, כי אני לא אוהד הפועל תל אביב.
0: אוהד ביתר.
1: אני אוהד ביתר, אני הפוך מזה. ותמיד היה לי איזשהו, כמו קנאה חיובית, שאני אומר, להפועל תל אביב היה כזה שיר אליפות ענק ומרומם וכיפי, ועם הגיטרה והחיבור הזה, ואני אומר עצמי, ואריק איינשטיין שר את שיר האליפות של הקבוצה שלי, ואתה יודע, אני לא הולך לעשות דיסרספקט לאף אחד, אתה בכל זאת עם אמנים אחרים שפחות היו לטעמי, אני חייב להגיד.
0: אם מישהו ממאזיני הקונצרט יודע מה לי פישמן עושה בין החלטים של ביתר, אני אשמח מאוד לשמוע.
1: כל הכבוד לי פישמן, אני לא אהיה זה שאלך לך לי פישמן. ושיר נוסף שאני רוצה לדבר עליו, הוא אמרו לו. כן, אמרו לו, בעצם הוא תרגום לשיר איטלקי, שנקרא אזורו. שאגב, שיר שמתאר בכלל, שלא מתייחס בכלל לספורט, אלא שיר שנכנס...

0: כתב על אהבה, אהבה נכזבת.
1: עד הרבה שירים, בלה צ'או, האיטלקי, במקור לא מתייחס.
0: נכון, נכון. הלב שלי הוא בלו, זה כמו בלוז, כן, אזור או כחול. הלב שלי הוא כל כך עצוב מאז שעזבת אותי וכו' וכו' וכו'. ואריק איינשטיין לקח את השיר הזה, אלי מוהר כתב את המילים, תרגם את השיר הזה, והפך את השיר הזה בעצם לשיר אפרופו הלוזריות של הפועל תל אביב, שזה מתחבר מאוד לדבר הזה, החולצה האדומה היא לא מציאה, הכדורגל הוא בעצם חלק מהסיפור העצוב של הילד שתמיד הולך למקומות הלא נכונים, מניף את הדגל הלא נכון, כן?
1: כן.
0: למרות שאני, מה שמצחיק אותי, בכלל אגב בתדמית הלוזרית הזאת, זה שזה היה נורא נורא רחוק ממה שאני הכרתי מהפועל תל אביב, כי בשנים שאני גדלתי בתור אוהד, הפועל תל אביב הייתה אימפריה.
1: השנים שאתה גדלת והשנים שבמשירים נכתבו זה שנים שונות.
0: נכון, אבל ההוויה הלוזרית של הפועל תל אביב תמיד נראתה לי נורא מוזר, כי אני מבחינתי תמיד הסתכלתי על הפועל תל אביב מלמטה.
1: אבל אני חושב שכל מועדון ספורט, אלא אם באמת, אתה יודע, ריאל מדריד, או אפילו ברצלונה, למרות שהם גם לא חסר להם, יש פה את המקום הלוזרי, אנחנו מרגישים שאתה הולך למשהו, שאתה משקיע בו את החיים שלך, ואתה יכול להפסיד ואתה מחרב לך את השבוע, בטח כ...
0: נכון.
1: אתה אוהד ביתר, אני אוהד ליברפול, לא חסרים הפסדים מהשנה האחרונה. אז זה יותר חזק אפילו מהניצחונות. אני חושב שגם אמרו לו שנתאר את הלוזר המושלם והחולצה האדומה לא מציעה וזה, זה בול החוויה שאתה יודע, כל ילד או עובד שהקבוצה שלו חוטפת איזה טרחה ואת צריך להגיע לעבודה או לכיתה יום אחרי.
0: נכון.
1: אז אולי בעצם העצב הזה, ושוב, זה גם עוד ההוויה של הפועל, שאני עושה לפוד בפני עצמו, זה איזשהו בילדאפ לזה שכשהם חוגגים משהו זה מטורף, אתה יודע, כמו שכל פעם שהם מנצחים איזה חדרה בחוץ, כל טוויטר אתה תודה לך הפועל.
0: כן.
1: זה בדיוק זה, זה קצת גזענות של ציפיות נמוכות, אבל ברמה הספורטיבית.
0: מזכיר לי את החגיגות המטורפות שלהם אחרי שהם עשו פלייאוף עליון, אחרי הניצחון על חדרה דקה 90. כן. אז זהו, ויינברג, אליך?
1: כן, אני חושב שאריק איינשטיין דיברנו כבר בהרחבה על העדת ספורט שלו בארץ, אבל זה רק מרכיב אחד בכמה שהוא היה אוהד ספורט טוב, כי הוא גדול, לא טוב, אין אוהד ספורט טוב, פחות טוב, זה לא עובד ככה. העדת ספורט שלו בכללי בחול הייתה מטורפת, היה לו ידע מטורף, היו מלא עיתונאי ספורט שסיפרו שהם דיברו עם, קיבלו ממנו שיחות בשלוש בבוקר, קוראים לקפטן מלזיה ודברים כאלה.
0: כן.
1: הוא נגע בזה בשיר שאני מאוד אוהב, יושב בסן פרנסיסקו על המים, שזה שיר, היו לו תקופה בסוף ה-60, תחילת ה-70, שירים על מקומות בעולם, שזה גם זה וגם פראג, שהוא שיר עצום בפני עצמו, שזה כאילו איזשהו מתחבר לתדמית של הגעגוע שנובעת מהשירים שלו, אבל געגוע למשהו שלא באמת קרה. כאילו, נגיד, בסן פרנסיסקו ממש, הוא מזכיר שם את קרים אבדול ג'אבר ודוקטור ג'יי, שזה היו הכוכבים הכי גדולים בעולם. בערך, קרים עוד היה במכללות, היה לואה ליסנדו, אני חושב שגם ככה הוא מופיע בשיר. ודוקטור ג'יי שיחק ב-ABA, עוד לפני ה-NBA אפילו. הוא אומר שעם כמה שהוא רואה אותם מדהימים וזה, הוא מבואס שהאהובה שלו לא איתו לידו. זה כאילו איזשהו שיר עם עוד דיסוננס.
0: ובעיקר מה שזה ממחיש זה את אהבת החיבור הגדול שלו לכמה מקצועות ספורט, זאת אומרת, אנחנו מזהים את אריק עם כדורגל.
1: זה NBA.
0: אריק היה גם חולה כדורסל גדול.
1: כן.
0: האיש שהלך ליד אליהו לראות את הפועל תל אביב שלו, משחקת נגד רזן פטרוביץ' וציבונה זאגרב,
1: בתחילת ה-90,
0: אגב, ביציאה נדירה שלו מהבית, אבל הוא יצא כדי לראות אגדת
1: ספורט. עכשיו איזה בת זה, אתה יוצא מהבית לראות את הקבוצה שלך, ואז זה שחקן שאתה חצי מכיר כל 60 נקודות.
0: אבל הוא נהנה, אבל יכול שהוא נהנה גם מזה.
1: לראות את פטרוביץ' בלייב זה חוויה.
0: נכון, וכולנו היינו משלמים כדי להיות שם.
1: כן, אבל אני חושב שזה גם, הישראליות שלו זה בדיוק זה, שאתה יודע, הוא דיבר כאילו על דוקטור ג'יי וקרים, ונשמע שהיה מעדיף יותר לראות את, עצמי לי בראש רק שחקנים מהשנים האחרונות, תומר גינת ובר תימור.
0: כן, כן, נכון. ואגב, השיר באמת, השיר הזה, סן פרנסיסקו על המים, עם כל אהבתו לארצות הברית ולמה שאמריקה מסמלת, גם דוקטור ג'יי וקרים, בסוף נגמר בחזרה לישראל, זאת אומרת, פתאום אני מתגעגע, רוצה לשבת עם מוישה ועם חצקל, איש כסית, אנשי כסית, תן לי חתיכת תבור, תן לי חתיכת כנרת, זאת אומרת, מרוב כל המסעות, אגב, יש קטע מדהים בעיניי, מתוך סוף עונת התפוזים, הסדרה שיואב קוטנר ואבידה ליבני עשו בזמנו, לערוץ הראשון, ש... שואל אותו, הייתה תקופה שהחלונות הגבוהים, אחרי שהחלונות הגבוהים יצאו בארץ, והיו הצלחה אדירה בישראל, הם יצאו לחול.
1: כי היה להם סיור מאוד בינלאומי, יותר מהדברים
0: שם. נכון, היה להם סיור הופעות בינלאומי ענק, באמת כולם התקבלו אותו, וישראל גם הייתה, אתה יודע, אחרי האופוריה, אתה יודע, הם עשו את אל יחזקאל, אז הם כתבו אל ישראל.
1: אנחנו עכשיו מקליטים בזמן שדניאל פרץ עומד לחתום בביירן מינכן, אני מניח שזה בערך אותו אימפקט.
0: אפרופו גאווה לאומית. אז היה רגע ששואל אותו יואב קוטנר במהלך הרעיון, תגיד, למה לא חשבת בעצם להישאר שם? זאת אומרת,

0: יכולתם להמשיך, הייתה הצלחה אדירה, היו חוזים, ג'וזי קאץ נראתה מדהים, הם שלושתם היו שלושה מוזיקאים מדהים, הם ידעו לשיר באנגלית. למה לא נשארתם שם? ואז הוא אומר לו את המשפט שאני כבש את ליבי, אגב, בכלל הפרק הזה על אריק איינשטיין הוא נפלא, אני ממליץ לכולם לראות אותו בכאן בוקס ובמקומות אחרים. הוא אומר, תגיד לי, מה אנחנו, זמרים באנגלית?
1: כן, אגב,
0: זה יודע, שורש אריק איינשטיין.
1: יש גרסה לאני ואתה באנגלית.
0: נכון. יש לו מלא, כן, בתקופה היא, אגב, היו כל מיני הזיות של שירים שתרגמו אותם, אתה יודע, בועז שרעבי הקליט שירים בגרמנית.
1: מה?
0: ברמה הזאת. אמיתי לגמרי, לך תחפש יוטיוב, תמצא את פמלה בגרמנית.
1: אם אתם עושים עכשיו פאוס ועושים גוגל, אני מבין אתכם, אני יושב פה עם אבישי בחדר וזה מה שבא לי לעשות.
0: זהו, זה עוד, אנחנו עוד ניכנס לזה. אגב, עוד פרט מעניין לגבי קרים אבדול דבר ודוקטור ג'יי, זאת התקופה שבא כדי לראות את קרים אבדול דבר ודוקטור ג'יי, היית צריך לנסוע לאמריקה. מעניין אותי מאוד מה אריק היה חושב על הליג פס.
1: אנחנו מאמין שהוא היה רואה מלא.
0: אני מאמין שהוא היה מוריד. היה משלם את ה-20 דולר.
1: אבל כן, זה חלק מהיופי, זה קצת איפסטריות כדורסל, כי זה לא היום שאתה יודע, כולם מכירים את יוקיץ' ודונצ'יץ' ואת כל האיצ'ים למיניהם. זה היחידים שראו את NPI, כאילו אריק ומנחם לס.
0: אגב, באותה תקופה גם היה דבר שהיום כבר לא קיים, היה, ואני נשבע לך, היו הקרנות בבתי קולנוע של משחקי NBA.
1: אם כבר ניתן הקולנוע שומעים אותנו ורוצים להחזיר את זה, אני יכול להביא לכם אנשים. עשו את זה.
0: לא, אבל היה תקופה באמת שהיו מביאים פילמים מאמריקה, והיו עושים הקרנות, ואנשים היו יושבים לראות את כוכבי ה-NBA של שנות ה-60 וה-70.
1: מדהים, כן.
0: ואחר כך, אחר כך כבר בשנות ה-80, כבר נכנסה טלוויזיה, וכבר התחילו לשדר בישראל, אפילו בערוץ אחד, לדעתי בהתחלה, היו משדרים NBA טיפה, אחר כך כמובן.
1: ואם התחלנו לדבר על שידורי ה-NBA בארץ, אני מניח שהשלב הבא זה המערכון המפורסם ביותר של שידורי ה-NBA בארץ.
0: נכון, נכון, נכון. כן, אז בוא נדבר על זה באמת. בוא נדבר על כבלים ועל המערכון. אריק איינשטיין לא היה רק זמר גדול, אלא גם קומיקאי, בעיניי מהטובים והפחות מוערכים, צריך להגיד. איש עם טיימינג קומי בלתי רגיל, ובשנת 1993 יוצא הסרט כבלים. סרט שהופק אז בקלטות וידאו, לא שודר בקולנוע או משהו כזה, אלא סרט שנוצר במיוחד לוידאו, וזאת הייתה תקופה מאוד מאוד מעניינת בטלוויזיה בארץ.
1: נכנסו הכבלים.
0: נכון, וצריך להזכיר, היו כבלים לפני שהיה ערוץ 2.
1: כן.
0: היה ערוץ 1 והיה כבלים. ואז ערוץ 2 נכנס בנובמבר, אבל הסרט הזה למשל נוצר לפני. אז הוא מתאר את המציאות המבולגנת של מיליון ערוצים מכל העולם, וגרמנית, וכל השפות, וזה, ואיטלקית, וגם הקטע הזה של המערכון הזה של ה-NBA. עד היום, אגב, לא ברור לי את מי אריק חיכה שם.
1: סימי ריגר, לא?
0: זהו. יש סברה שמדובר בסימי ריגר.
1: אנחנו מאוד מאוד אוהבים.
0: איש יקר מאוד ואהוב מאוד. יש סברה שמדובר בסימי ריגר. היו כאלה שטענו שגם מדובר בברודי. שגם היה...
1: גם ארי קנינג באיזושהי רמת.
0: נכון, נכון. שגם היה ישראלי שחי בארץ והיה לו מבטא
1: כבד. כל אחד שמדבר על 6'8", 6'7", רחבה.
0: הוא גדולה, הוא חזקה.
1: תתפלי, כן.
0: כן, מה יש לך?
1: זהו, זה מערכון באמת עצום. כי אני חושב שהם... יש הרבה מערכונים בכבלים, כמו כל סרט מערכונים ever, זה לא אחיד ברמה. אבל המערכון של ה-NBA גם דיבר אליי בתור בן אדם שעל הנייר הגיע לערוץ הספורט על הטיקט של NBA. וגם כי זה מערכון שמראה את הפאשן של אנשים לדבר הזה, באמת, ש-NBA בשונה מכל ענף ספורט אחר, אם אתה רוצה לראות בלייב, אתה צריך חרב לעצמך את החיים.
0: נכון.
1: גם בשלוש בבוקר. יש אותי הרבה אנשים עם עיניים אדומות ו... חצי הולכים,
0: לא, חצי שוכרים בכל יוני. לא רק מסיבות של
1: היפות. לא, זה... הדברים
0: סליחה,
1: ש...
0: אני מצטער.
1: אני מכבד את זה, לא מסתיר כלום. אז כאילו, זה באמת המערכון שם, וכאילו צוחקים על המבדה מן הסתם, ועל התתפלאי וזה, אבל רואים את האהבה של מושונו ואריק, גם בדמויות וגם בשחקנים עצמם ל-NBA. ומערכון אחר מלפני, המערכון של אלה מרמור, מתחיל במקור מזה שהם... המשחק של ליברפול יונייטד לא משודר.
0: נכון. אגב, למה אמרו אריק איינשטיין לא משתתף, אבל
1: נכון,
0: הוא היה כנראה מעורב
1: את האורי
0: זוהר.
1: כן.
0: גם הוא זכור לברכה. איכשהו כולם בסיפור הזה מתים כבר לא איתנו. כן, התקופה הזאת שבה, אני חושב, זה מראה באמת את הפריקיות של הספורט, היכולת לשבת מול ספורט כל כך הרבה שעות, ובאמת להכיר את כל השחקנים ולהכיר... וזה הדבר שבאמת אני רוצה להגיד על אריק בעיניי, שהוא עשה כבוד מאוד מאוד גדול

0: שאני קורא לו החנוניות של הספורט.
1: כן,
0: חד משמעית. לדעתי, עולם חובבי הספורט בעיניי מתחלק לשניים. יש את האנשים שיודעים לנתח טקטית, ואלה שהיו שחקנים, אתה יודע, אלה שממש הכירו את המגרש מקרוב, או שחקני עבר, או כאלה שכמעט היו שחקנים, אנחנו מכירים מלא כאלה בסביבה שלנו, כאלה שנפצעו, פרשו, היו בגיל נוער והיו ממש טובים, אבל אז הם קרה משהו והם לא עלו לבוגרים. והם חווים את הספורט מצד אחד. ואז יש חבר'ה כמונו, סלח לי.
1: כן.
0: במובן הטוב של המילה, חנונים של ספורט, אנשים שבאו לספורט ממקום של ידע וממקום של רצון להכיר את הספורט כצופים. אנשים אני קורא להם מתבונני ספורט, אנשים שמסתכלים על זה קצת מהצד. ומנסים למצוא את הזווית שלהם בתוך הדבר הזה ואת החיבור שלהם.
1: גם מתחברים עלי רגש, כאילו יש שיר שלא כתבנו בליינאפ, אבל אני חושב שיש בי אהבה, בעיניי זה שיר אהבה לספורט.
0: נכון, נכון, נכון. אגב, שהפך להיות מזוהה גם עם הפועל ירושלים. כן. שאני לא אשכח, אגב, זה מחזיר לי את היום, יום אחרי שאריק איינשטיין נפטר.
1: כן.
0: אני, בוא נגיד, המוות
1: של הקבחה
0: תפס אותי מאוד מאוד קשה,
1: מובן,
0: כמו
1: כן.
0: הרבה מאוד אנשים במדינה, אני מניח. ואני זוכר את עצמי, הלכתי יום למחרת לכיכר, לטקס ההשכבה המפורסם של אריק, שמוני היה שם, ונתניהו נעם שם, ולימור לבנת, היה שם באמת שורה של אנשים. קורין הלל ביצע שם את זן אדיר בביצוע מדהים. ובאותו ערב הפועל ירושלים, באותו ערב היה משחק של הפועל ירושלים במלחה, אז עוד מלחה.
1: כן.
0: עוד לפני שהייתה ארנה, ואני זוכר את עצמי, אומר לעצמי, אני אשב לראות את המשחק, אני יש לי מקום בלב להפועל ירושלים, האם אני אשב לראות את המשחק או לא, כי באמת הייתי בזה. ואמרתי את זה לאבא שלי, ואבא שלי הסתכל עליו ואמר לי, אריק היה יושב לראות את המשחק.
1: כן.
0: אז כן, אמרתי לו, נכון. ומתיישבנו לראות כדורסל ביחד, אני והוא. כן, אני זוכר ממש את האולם מלא במילים, יש בי אהבה והיא תנצח, שהייתה על החולצות של אדי גורדון.
1: באמת גם אולי המסר הכי יפה בספורט, אתה יודע, שבסוף שחקנים, אני 40 מאהבה, נניח, חוץ מהליגה הסעודית, בעולים מנצח.
0: מסע הצלב נמשך, אני מבין. טוב, עכשיו, אפרופו ספורט ורגש, יש עוד שיר, והוא השיר הכי חדש מהשירים שאנחנו נציין, וזה שיר שנקרא 11 מטר. הוא נוצר באלבום שאריק איינשטיין יצר עם פיטר רוט, שנקרא רגעים.
1: כן.
0: זה אלבום שיצא ב-2006. והשיר הזה, שיר שכתב יעקב ינקה לרוטבליט, אדיר, אדיר, האיש שעדיין איתנו.
1: זה האחורית די מוצאים סינגלים מצוינים.
0: נכון, רק תחזיק מעמד ינקלה. וינקלה רוטבליט כתב שם את הטקסט המדהים על החמצות. ולא רק על החמצות בכדורגל, אלא גם על החמצות בחיים. אני חושב שמודי אמר פעם שכשאנחנו בוכים על הפנדל שמוחמץ, אנחנו בוכים על הרבה דברים אחרים שהיו קודם.
1: יש גם סרט, גם ספר מדהימים, חרדתו של השוער מפליטת 11 המטרים, שזה בדיוק על זה.
0: בדיוק. לא, אבל במקרה הזה זה החרדה של הבועט.
1: כן, שזה שני מקרים יש חרדה.
0: השוער על רגליו, רבבות ביציע, החזרה הזאת לרגע הזה שבו דברים היו יכולים להתפתח, ואתה יודע, בעיתות הכרעה בגמר מונדיאל נניח, אנחנו זוכרים את רוברטו באג'ו נניח.
1: כן, אני חושבת גם המונדיאל האחרון, אתה יודע, גם היה...
0: נכון, זה מעין רגע מכונן שבו דברים יכולים ללכת כך או אחרת. זאת אומרת, זה ממש צומת דרכים.
1: אין דברים יותר מהפנטים בספורט בכללים פנדלים.
0: נכון, אין דבר אגב שאני יותר לא סובל, כי הלב שלי פשוט לא עומד בזה, בטח כשאני מעורב רגשית. והשיר הזה הוא שיר מדהים, כי הוא מצליח ללכוד את התחושה של הרגע הזה שבו דברים יכולים לקרות אחרת, ואיכשהו דברים מתפקששים. והביטה הזאת שעולה מעל המסגרת היא מטאפורה.
1: כן.
0: זאת אומרת, לכל ההחמצות שיש לך בחיים, לרגעים שבהם חשבת שיקרה משהו חיובי וקרה אחרת. אגב, השיר הזה היה השיר האחרון שאריק איינשטיין ביצע עם להקה.
1: וואו.
0: אתה יודע את זה?
1: לא.
0: זה היה פה. בערוץ הספורט, אריק התארח היה לו, הוא לא עשה באמת אולפן ליגת האלופות. הוא לא באמת עשה את ההופעה בסוף המשחק עם כל הקהל, וזה לא, זה לא היה, אבל הוא כן הקליט עם להקה קליפ עבור אולפן ליגת האלופות, שנוגן במחצית עם...

0: לא טועה של אותו משחק. והשיר הזה, והוא באמת, זאת הייתה הפעם האחרונה שהוא באמת היה עם להקה בתוך אולפן וניגן שיר. וזה היה שיר, זה היה הביצוע האחרון שלו בטלוויזיה.
1: פן של הפרק, שאולי היה אמן ששיקף הכי טוב כמה ספורט זה החיים.
0: נכון, נכון. אוקיי, אז אנחנו...
1: סיימנו, רדי.
0: כן, אני חושב שנסיים. אני רוצה להגיד שקודם כל תודה גדולה לארד ירושלמי שליווה
1: אותנו. תודה רבה, ארד.
0: תודה, ויינברג. היה כיף גדול. אני רוצה להגיד לכם שאתם יכולים לשמוע אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, גם בספוטיפיי, גם באפל,
1: גוגל.
0: איפה שאתם רוצים. תודה רבה שהאזנתם. מקווים לחזור שוב בקרוב, באמת מבטיחים.
1: להתראה בקונצרט הבא, כן.
0: תודה רבה, ויינברג. תודה רבה לכם, ולהתראות בקונצרט הבא.
1: תודה רבה.

0: שלום לכם, הפודקאסט סיפורו של משחק ממשיך להסתובב ברחבי הגלובוס כדי למצוא את האירועים הספורטיביים ששינו את ההיסטוריה, והפעם, מייקל ג'ורדן עושה את אמריקה. שוב, ולא בפעם האחרונה. אבל הסיפור הזה מתחיל רחוק, 2400 קילומטרים משיקגו הנוצצת, ומערב כדורסלן לבן וקטן, פאוור פורוורד שחור שאוהב לנהוג על מסעיות, ודחיפה אחת קטנה, שאם היא הייתה הופכת לעבירה, האגדה אולי הייתה מתפוגגת. אני מאיר רונן, וזה הסיפור של המשחק השישי בסדרת הגמר של 98, יוטה ג'אז נגד שיקגו בולס. יוטה היא לא מדינה חשובה במיוחד בארצות הברית. בכל השטח העצום שלה יש את אותו מספר תושבים כמו בברוקלין, ועם רוב מורמוני ונטייה דתית מובהקת, מדובר במקום די משעמם. אבל בליל קיץ אחד, ב-1998, ההיסטוריה בעצמה הגיעה לסולט לייק סיטי. אם כדורסל דומה לדת, אז יש למשחק הזה נביא אחד. ובאותו לילה הוא עשה בדיוק את מה שציפו ממנו, ובכל זאת השאיר מאות מיליונים בפה פעור. הוויכוח הקלאסי בין כל חובבי ספורט נוגע לשאלה מי הוא הגדול מכולם. ה-GOAT, greatest of all time, כפי שאומרים באנגלית. בכל ענף ובכל תקופה נזרקים שמות, תאריכים, סטטיסטיקות ורשימות תארים. במקרה של מייקל ג'ורדן, מספיקה דקה אחת מכל הקריירה הבלתי אפשרית שלו כדי לסגור את הדיון הזה. משחק מספר 6 נגד יוטה של מלון וסטוקטון, תואר אליפות שישי ושלישי ברציפות, וסל ניצחון אייקוני. Game over. Jordan, open, Chicago with the lead! המשחק האחרון של שיקגו בולס הגדולה, הקבוצה של שנות ה-90 בספורט האמריקאי, אולי אפילו בספורט העולמי. סמל השור האדום עם הקרניים הלבנות הוטבע על כובעים, חולצות, תיקים ואביזרים בכל נקודה בגלובוס, בדיוק בזמן שבו דייוויד סטרן הפך את הליגה לעסק גלובלי. זה היה המשחק האחרון בבולס של לוק לונגלי, דניס רודמן, סטיב קר, סקוטי פיפן, המאמנים פיל ג'קסון וטקס ווינטר, זה שהמציא את התקפת המשולש, ושל אחד, מייקל ג'ורדן. בצד השני, עוד מועדון שחווה את אור הזהב שלו, פסגה שהוא לא התקרב אליה מאז, הג'אז של ג'רי סלון, עונה עשירית שלו כמאמן ראשי, עם מלון וסטוקטון, שני חברי היכל התהילה לעתיד, שחקני הדרימטים בעבר, ועם תלכיד קבוצתי אדיר ואחת ההגנות הטובות של התקופה. סלון, שגדל במשפחה חד-הורית של 10 ילדים בחווה באילינוי, היה מאמן עם סבלנות. הוא בנה את יוטה שלו לאט אבל בטוח, ועד אותה עונה הציג התקדמות רצופה. שנתיים קודם לכן, הבולס סיימו את העונה הסדירה עם מאזן 72-10 היסטורי, הג'אז סיימו רק במקום השלישי במערב, אבל ב-98 לג'אז ולבולס היה את אותו מאזן, 62-20, ושני הניצחונות של יוטה בעונה הרגילה קבעו שהיא תזכה ליתרון הביתיות בגמר. אז מה בעצם קרה עד שהן נפגשו בגמר? יוטה אומנם עבדה קשה בסיבוב הראשון נגד יוסטון, אבל היא טילה בחצי הגמר האזורי נגד הספרס, ובגמר היא כבר לקחה את הלייקרס בסוויפ. אצל הבול זה היה הפוך, ניצחונות קלים נגד ניו ג'רזי ושרלוט, ואז סדרה מפרכת מול אינדיאנה של רג'י מילר, שהוכרעה רק במשחק מספר 7, בסך הכל הפעם השנייה בכל 6 האליפויות של ג'ורדן, שסדרה מגיעה ל-7 משחקים. ההרגשה הייתה שמועדון בירידה פוגש מועדון בעלייה, ואולי בפעם הראשונה, מאז שהוא הגיע לגמר, ג'ורדן לא היה פייבורית לחבק את הגביע המוזהב בחדר ההלבשה.
1: העונה הזו של

0: 2008 הייתה עונה שהחבילה פורקה. זאת אומרת, הם קראו לזה The Last Dance, פיל ג'קסון ומייקל מחליפים הקיצות כל הזמן מול ההנהלה של שיקגו בולס. אני עדיין חושב שאם איכשהו במשחק השישי בסדרה ב-98 שיקגו לא מנצחת, אז יוטה לוקחת.
1: זו הייתה סדרה שהציגה לא רק את הכוכבים הידועים והמהלכים ההתקפיים שלהם, אלא בעיקר הגנה. אף קבוצה לא הצליחה לעבור את רף 100 נקודות בשום משחק, וזה קורה כשעל הפרקט נמצאים שחקני התקפה היסטוריים. אם נביט למשל על הסדרות של גולדן סטייט נגד קליבלנד ב-2017 ו-2018, רק פעם אחת בתשעת המשחקים קרה שקבוצה קלה פחות מ-100 נקודות. עם כל הכבוד לסטטיסטיקה האישית, הבולס והג'אז באו לעבוד גם בצד השני של המגרש.
2: ובכן בכפר החיים זורמים לאט ואפשר כאן לעשות כל דבר כמעט בשש לקום ובשש לישון, כן מה שנכון נכון.
1: זיכרונות מ-97. אנחנו אוהבים לומר תמיד שהכל מתחיל מאפס ופותחים דף חדש, אבל בתחום כמו ספורט זה לא ממש מדויק. עוד לפני הטיפ-אוף הראשון בדלטה סנטר, לשחקנים, למאמנים ולקהל, ישבה בראש אותה סדרה בין אותן קבוצות באותו מעמד בדיוק שנה אחת קודם לכן.
2: כן, מה שנכון, נכון.
1: לגמר ההוא שתי הקבוצות הגיעו במצב אחר. בעבור שיקגו זה היה גמר שני ברציפות ו-50 מאז תחילת העשור. ליוטה זה היה גמר ראשון בתולדות המועדון, שנה אחרי שהפסידה במשחק מספר 7 לסיאטל של פייטון וקמפ בגמר המערב. אז מה היה שם? סל ניצחון של ג'ורדן במשחק הראשון, שני ניצחונות ביתיים לג'אז שהזנו ל-2-2, ואז את משחק השפעת המפורסם. ג'ורדן סבל מקלקול קיבה, או אולי הוא אימר עד ממש מוקדם בבוקר, והיה הלום אלכוהול והפסדים. הוא נשאר לישון במלון ביוטה עד 5:30, שעה וחצי לפני פתיחת המשחק. הסוף ידוע, 38 נקודות, 15 ברבע האחרון, מחיקת 16 הפרש של יוטה, וניצחון קריטי לשיקגו. מה זה וירוס קטן לעומת משחק בגמר הפלייאוף? גם המשחק השישי בשיקגו הלך צמוד. ג'ורדן לוקח את הכדור האחרון של שיקגו, כל העולם ובריון ראסל מחכים לסל ניצחון, אבל הוא מוסר אסיס לסטיב קר שבקור רוח מנצח את הסדרה. בסך הכל שלושה מהמשחקים ששיקגו ניצחה בסדרה הלכו לכדור אחרון, ויוטה הובילה בהם בתוך שתי הדקות האחרונות. איך אומרים? קר פסיכולוגי.
0: בין השניים, סטוקטון ומלון, סטוקטון היה הבחור היותר ווינר, וקארל מלון בעצם עד היום לא יצא מתדמית מסוימת של לוזו, בוא נגיד ככה. כי לא רק שהוא לא זכה באליפות, הוא גם לא הביא סלי ניצחון גדולים בפלייאוף. לסטוקטון היו כמה.
1: סדרת הגמר 98. מכל 293 הדקות ששוחקו בסדרת הגמר של 98, זוכרים היום רגע אחד, את הזריקה המפורסמת של מייקל. אבל כל מה ששתי הקבוצות עשו עד אז, כל הכישרון והזיעה והדם, יצרו סדרה בלתי נשכחת. כולם חזו סדרה צמודה, אף אחד לא הופתע שהמשחק הראשון הלך להערכה. משחק מעולה של סטוקטון ומלון הביא את הג'אז ליתרון 3, הכדור האחרון של שיקגו הגיע לסקוטי פיפן. פיפן היה אחד השחקנים הכי טובים בליגה, והוא הוכיח את זה בשנתיים שבהן מייקל השתעשע בבייסבול, אבל בקריירה המפוארת שלו אין יותר מדי סלי ניצחון דרמטיים. ביוטה סמכו, אבל לא חגגו יותר מדי. ג'ון סטוקטון, רגע לפני שירד לחדר ההלבשה, הבהיר לאן הולכת הסדרה הזו.
3: They're a championship team and we feel like we bring a tough game too, so I don't know, we had a nice couple nice leads there and they just kept coming back. They're a true champion and we're going to have to play a lot better than we played tonight if we expect to try to win this thing.
1: ואוי כמה שסטוקטון צדק. סל ופאול של ג'ורדן מאסיסט של סטיב קר ניצחו את המשחק השני ביוטה והרסו לג'אז הזדמנות בלתי חוזרת להוביל 2-0. זה יתרון שממנו מאוד קשה לפספס אליפות. את מה שקרה במשחק השלישי אף אחד לא יכול להסביר. שיקגו הגיעה ל-United Center, אולם שבו היא החזיקה בשלוש השנים האחרונות במאזן של 115-8 ו-33 בפלייאוף. היא פשוט הצליחה לנעול את הסל. יוטה סיימה את המשחק שעל הלוח רשומות לזכותה 54 נקודות, המספר הכי נמוך לקבוצה במשחק פלייאוף. שיקגו קלה 96 והיא סיימה את הטווח הזה עם 42 הפרש והצהרה ברורה להמשך הסדרה.

0: לונגלי, הסנטר של הבולס, אמר שזו הייתה הדוגמה הכי טובה לכוח שלנו כקבוצת הגנה.
1: שלושה שחקני הגנה הכי טובים היו באותו קבוצה באותו זמן. מייקל ג'ורדן היה שחקן הכי טוב, סקוטי פיפן היה מספר 2, ורודמן היה מספר 3, עם מאמן ג'וני באך, שהיה מאמן הגנה שלהם שהיה גאון.
0: בדרך כלל בסדרות פלייאוף, המאמנים נותנים לכוכבים לשמור כוחות כשהמשחק גמור. אבל פיפן וג'ורדן שיחקו יותר מ-30 דקות, הם היו על המגרש גם כשההפרש היה בלתי מחיק. ברבע האחרון, כששיקגו הייתה אמורה להוריד את הרגל מהגז ולהתכונן למשחק מספר 4, ההגנה שלה דווקא העלתה הילוך, והג'אז סיימו אותו עם 9 נקודות בלבד. לכולם היה נדמה שפיל ג'קסון רוצה להעביר כאן מסר ליוטה. אל תחשבו אפילו שאתם יכולים לנצח כאן. אז בשיקגו נזכרו במה שהיה באותו אולם 6 שנים קודם לכן. ניצחון ב-33 הפרש על פורטלנד, והפסד לאותה קבוצה רק יומיים אחר כך. והם לא התכוונו לתת להיסטוריה לחזור על עצמה. יוטה הפעם הצליחה למצוא את הסל, והמשחק הלך צמוד לכל אורכו, כשג'ורדן ופיפן קולים 62 מ-86 של הבולס. הגיבור הפעם היה דניס רודמן. 40 שניות לסיום, כששיקגו ביתרון 2 בלבד, ג'ורדן החטיא, ורודמן נאבק עם 3 שחקנים על הריבאונד, והצליח לסחוט עבירה מקרמלון, ומה שעוד יותר מדהים, אפילו לקלוע פעמיים מהקו. רק 20 נקודות רודמן קלה בכל 6 משחקי הסדרה יחד, אבל ההגנה הרצחנית והיכולת הכמעט מיסטית לדעת איפה ייפול הכדור אחרי החטאה, הפכו אותו לסופרסטאר, לא פחות. לא סתם פיל ג'קסון הסכים להתעלם מהמוזרות שלו ומההופעה החיצונית שהייתה יוצאת דופן אפילו במונחים של ה-NBA.
2: הם מגיעים לאימון של שיקגו ורודמן לא מגיע. והעיתונאים מתחילים רחש בחש, מה קורה, איפה הוא? ופיל ג'קסון בא ומספר... Rodman went to a WWE event yesterday. זה היה הקטע, הוא הלך עם הלק הוגן לאיזה אירוע של ה-WWE בדיטרויט, עשה קפיצה, לא הודיע לאף אחד.
0: והנה אנחנו מגיעים למשחק החמישי והאחרון שנערך בשיקגו. תזכורת, באותה תקופה שיחקו לפי פורמט ה-2-3-2. כלומר, הקבוצה עם יתרון הביתיות ערכה את שני המשחקים הראשונים, אחר כך נסו ל3 משחקים לקבוצה בלי יתרון הביתיות, ושני המשחקים האחרונים חוזרים הביתה. מה זה כבר הספיק להשתנות, אתם יודעים. אחרי 3 הפסדים רצופים, כולל תבוסה היסטורית ושני משחקים שהיא כבר הובילה בהם, הג'אז לא היו אמורים להוות מכשול גדול מדי לחגיגות האליפות הביתית של הבולס. ב-United Center נראו שלטים של 3-peat וקובעי אליפות, וכשיוטה ירדה למחצית עם 30 נקודות בלבד, לא היה נראה שיש לה עוד מה למכור. אבל אז הדבר נכנס לפעולה. משחק עצום של מלון עם 39 נקודות מצד אחד ותצוגת קליות נוראית של ג'ורדן ופיפן בצד השני הביאו את הג'אז ליתרון בסוף הרבע השלישי. שם הם גילו קלאץ' פלייר חדש, אנטואן קאר, שסיים עם 12 כולל זריקות קריטיות בסוף שעון. לשיקגו היה רק את טוני קוקוץ' במשחק חייו, שלשה שלו 5 שניות לסיום הורידה לנקודה בלבד. יוטה הספיקה להחטיא אחת מהקו, וזריקת התאבדות של ג'ורדן לא פגע בכלום. 83-81 לג'אז, חוזרים ליוטה. ועכשיו, סוף סוף, הגענו למשחק מספר 6 שבגינו התכנסנו. בארצות הברית התכנסו 35 מיליון צופים בביתם, משחק ה-NBA הנצפה ביותר בהיסטוריה והייפ חסר תקדים לסדרת גמר. כבר היו דיבורים על כך שג'ורדן עומד שוב לפרוש אחרי המשחק, כמו שהוא עשה ב-93, ובראש ישבה המחשבה שאולי אולי זה המשחק האחרון שלו אי פעם. רון הרפר שיחק חולה, סקוטי פיפן נפצע בגב כבר במהלך הראשון, והוא התרכז רק בהגנה, ויוטה הלכה למלון שסיפק את הסחורה, וגם לג'ף הורנסק, שבגיל 35 הביא את כל הניסיון שלו עם 17 נקודות, רובן על השמירה של מייקל. הג'אז שלטו בריבאונד והובילו בהפרש יציב, אבל ג'ורדן עם מחצית של 21 נקודות לא נתן להם לברוח. רגע ראשון של מחלוקת נרשם ממש בסוף המחצית, כשיוטה ביתרון 4, והאורד אינסלי קובר שלשה מטורפת על הבאזר. השופטים, עדיין בלי הטלוויזיה, קובעים אין סל, אבל המצלמות מראות שהם טעו. גם זה ישב להם בראש לאורך המחצית השנייה. ג'ורדן וקוקוץ' כמעט לא ירדו מהפרקט. סטיב קר, אקס פקטור במשחקים גדולים, לא זרק לסל ב-24 דקות, לוק לונגלי זרק פעם אחת, ורודמן 3 פעמים ב-39 דקות. מה שאומר שהכל הלך לג'ורדן. 35 מ-67 הזריקות של שיקגו היו שלו,

0: ובנוסף הוא זרק 15 מ-19 זריקות העונשין של הקבוצה. הרבע האחרון נפתח ביתרון 66-61 של יוטה. אבל כשג'ורדן העלה את הבולס ל-73-72 והגיע ל-37 נקודות, איזיה תומאס אמר בשידור, אני הייתי מתחיל לעשות עליו דאבל טים בכל פעם שהוא נוגע בכדור. ג'רי סלון לא שמע את זה. יוטה עוד חזרה להוביל, אבל אז התחיל, או בעצם המשיך, המופע של ג'ורדן, שאיכשהו הצליח להעלות עוד הילוך. דקה לסיום, 83-81 ליוטה, מייקל עובר את ראסל וסוחט עבירה מסטוקטון, 2 מהקו, שוויון. 42 שניות לסיום, סטוקטון, אחרי כמה החטאות ועיבודים, מקבל מסירה אדירה ממלון וקובר שלשה. קרוס קורט סטוקטון, a three, it's there! 86-83 יוטה. רגע לפני שהכל יתרכז בג'ורדן, צריך לזכור גם את הגיבורים הטראגיים של הסדרה הזו. השלשה של סטוקטון, 42 שניות לסיום, שהייתה אמורה לנצח את המשחק ואולי להפוך את הסדרה, הייתה יכולה להיות מהלך היסטורי שידברו עליו שנים ביוטה. סטוקטון ומלון שיחקו יחד 18 שנים בג'אז, ובין שנת 85 ל-98 היו רק 7 משחקים של יוטה שבהם הצמד הזה לא שיתף פעולה. 7! הם באו בכל ערב לעבוד, הם הביאו את הג'אז לגבהים היסטוריים, ובכל זאת הם נחשבו לחד-ממדיים, פיק אנד רול שנגמר באסיסט של סטוקטון למלון. אלפים כאלה היו להם בקריירה. במהלך הזה, בסוף משחק 6, שיתוף הפעולה היה הפוך. מלון, תחת הדאבל טים, מזהה את התנועה של סטוקטון ומוצא אותו לשלשת קלאץ'. אבל הרכז האדיר הייתה עוד זריקה, האחרונה במשחק, שפגע רק בטבעת. בגיל 36, ג'ון סטוקטון הגיע לסדרה הזו כשהוא שיחק יותר משחקים מכל שחקן אחר שלא זכה באליפות. קרמלון, שנולד שנה אחריו והגיע שנה אחריו לליגה, יעקוף אותו בנתון הזה בסוף 2003 בלייקרס עם 193 משחקי פלייאוף בלי אליפות. שניהם היו קורבנות קלאסיים של הנסיבות. גם כשהם הצליחו לנצח את המערב הרצחני עם הלייקרס, יוסטון, הספרס ודלאס, היה מולם את ג'ורדן, שחסם לכל כך הרבה שחקנים כמו יואינג וברקלי את הסיכוי לאליפות. מלון, הילד התשיעי במשפחה חד-הורית מלואיזיאנה, וסטוקטון, שנולד בבית מבוסס ונוצרי בספוקן וושינגטון, היו שני הפכים. גם בצורה, הענק השרירי מול הלבן הכחוש, גם בצבע וגם באופי. אבל השילוב ביניהם יצר כנראה את הצמד האפקטיבי ביותר בתולדות הליגה. קשה לומר היום שם של אחד מהם בלי לומר את השם השני. יחד הם היו יוטה. יחד הם שיחקו בדרים טים, יחד הם נכנסו להיכל התהילה, ויחד הם נחשבים למי שאף פעם לא הצליחו לעשות את זה. שניים מהשחקנים הגדולים בהיסטוריה שלא זכו באליפות.
1: הם הפיק אנד רול הטוב ביותר בכל הזמנים. יכול להיות שהוא, אני אפילו לא יודע אם יהיה צמד אחד שיעקוף אותם. אז זה היה, אתה יודע, הפיק של קארל מלון, זה כמו חומה, ואי אפשר היה לעצור את זה, כי היה לך בן אדם מאוד חכם, כמו סטוקטון, שצריך לקבל החלטות. אתה יודע, מה עושים אחרי החסימה?
0: אבל למלון סטוקטון הייתה משמעות גדולה יותר מהתוצאות. בעיר שמרנית כמו סולט לייק סיטי, במדינה שמרנית כמו יוטה, הם היו סמל לנאמנות וכבוד לקבוצה. מול מועדונים נוצצים ומתוקשרים שתפסו כותרות מחוץ למגרש, יוטה של ג'רי סלון נבנתה בדמותה של המדינה שלה. צנועה, עובדת קשה ומאוד נחושה. סטוקטון ומלון היו משמעותיים למקום שבו הם שיחקו לא פחות מכל כוכב ששיחק בליגה. חוזרים לדלטה סנטר. יוטה כאמור ביתרון 3. יש לה 40 שניות למנוע מהבולס קאמבק ולקחת את הסדרה למשחק מספר 7, שבו בדרך כלל הקבוצה הביתית מנצחת. פיל ג'קסון יודע שכבר לא צריך לסרטט תרגילים, הטקטיקה היא אחת. תנו את הכדור למייקל. ג'ורדן לוקח את ראסל ימינה, חודר בינו לבין סטוקטון, ועושה לייאפ מעל אנטואן קאר בסל ענק שקצת נשכח עם הזמן. 86-85 יוטה, במהלך שהוריד רק 4 שניות מהשעון. יוטה הולכת למה שאמור להיות המהלך המנצח של המשחק, עם הצמד שעשה את זה כל חייו, סטוקטון מלון. הגארד מצא את הדבר בפוסט-אפ על דניס רודמן, מלון עם הגב לסל, ובתור אחד הפאור-פורודים הגדולים בהיסטוריה, הוא ידע לקלוע על שחקן מהמרחק הזה, או לשים את הכדור על הפרקט ולקחת את התולעת לטיול עד הטבעת, אבל מהלכי קלאץ' הם לא רק להיות. ג'ורדן מזהה את המצב, עוזב את ההון הסק, מגיע מהצד שמלון לא יכול לראות, וחוטף את הכדור. 18 שניות לסיום.
2: הוא היה כמו הליינבקר שהיה אומר לאחרים בהגנה מה לעשות. שחקנים פחדו לא לבצע את הדברים האלו, כי הם ידעו שהוא מוכן להיות הראשון.

0: אומר, חברה אחריי, אתה מבין, ג'ורדן היה אחריי.
1: רגע לפני ההתקפה האחרונה, צריך לזכור שההפרשים הצמודים בסדרה הזו, חוץ ממשחק 3 כמובן, וגם בסדרה הקודמת בין הקבוצות, יצרו המון מהלכי קלאץ'. גם את עונת 72 הניצחונות שלה, שיקגו עשתה עם הרבה ניצחונות חוקים בזכות התעלות במאני טיים ומהלכים מנצחים. נכתב פעם שאחת הסיבות שג'קסון התעקש על טוני קוקוץ' היא היכולת שלו להוציא כדור חוץ תחת שמירה כשהמשחק מתחדש. מסלי הניצחון של ג'ורדן אפשר באמת לעשות גלריה מרשימה, אבל לא בכל מצב הבולז הלכו על האופן למייקל. קר, פיפן, קוקוץ', רון הרפר הגיעו לסדרה הזו כשחקנים מנוסים שיודעים מה לעשות בשניות האחרונות. יוטה לעומת זאת הלכה תמיד למקורות, סטוקטון, מלון, אבל היתרון הגדול שלהם הפך לפעמים לחולשה. המהלכים שלהם היו מבוססי תרגילים, וברגע שבשיקגו החליטו שמלון לא מנצח אותם ועשו עליו דאבל טים, יוטה נאלצה לאלתר. האם את הזריקה האחרונה המאמן צריך להפקיד בידיים של שחקן אחד שייצר לעצמו מצב כליה, או דווקא לסרטט תרגיל ולנהל התקפה כביכול רגילה תחת לחץ הזמן? ואם יש לך על המגרש כמה ממוחות הכדורסל הגדולים ביותר, שחיים את המשחק ומכירים את הלחץ, אולי פשוט צריך לא להפריע להם?
2: מייקל ג'ורדן זה לא רק שחקן כדורסל מבחינת יכולות הכדורסל, זה קילר ברמה המנטלית, גם בהגנה וגם בהתקפה. זה בן אדם סופר חכם מבחינת חוכמת המשחק שלו, והוא יודע מתי לתקוף ומתי למצוא ומתי להפעיל את החברים, ולקח לו שנים להגיע ולצבור את היכולת הזאת.
1: כך או כך, שיקגו יוצאת להתקפה האחרונה. בעצם ג'ורדן יוצא להתקפה האחרונה. ג'ון פקסון וסטיב קר כבר ניצחו סדרות גמר, סקוטי פיפן כבר לקח זריקות מכריעות, גם טוני קוקוץ' עם הניסיון שלו היה אופציה טובה, אבל נדמה שכל ההיסטוריה של ג'ורדן, אולי גם של הליגה, נכתבה כדי שהזריקה האחרונה תהיה של מספר 23 באדום. ג'ורדן, אופן, שיקגו עם הליד! עוד לפני שהמשחק נגמר בפסק הזמן של יוטה, שדר NBC בוב קוסטס זיהה את הרגע ההיסטורי. That may have been the last shot Michael Jordan will ever take. מי יודע מה יקרה בחודשים הקרובים. זו אולי הולכת להיות הזריקה האחרונה שמייקל ג'ורדן ייקח ב-NBA. אם זאת תהיה התמונה האחרונה ממנו, איזו תמונה זאת תהיה? עד היום, ביוטה משוכנעים שג'ורדן ביצע עבירה על ראסל בזמן שהוא פינה את עצמו לזריקה המופלאה הזו, ואולי הם צודקים.
0: צריכים לזכור שאז היו שתי שופטים במשחק, והוא הסתיר את זה מהשופט שהיה לזה. וזה למה הוא מייקל ג'ורדן, חכם וווינר.
1: למרות שעברו יותר מ-30 שנים, הסל הזה, הרגע הזה, ממשיך לרגש את כל מי שצופה בו, אפילו אם הוא עוד לא נולד כשג'ורדן נשאר עם היד הקולה התלויה באוויר מול הקהל העמום בדלטה סנטר. האם, כמו שנאמר בשידור החי, זו הייתה אמורה להיות התמונה האחרונה שלנו ממייקל ג'ורדן? בהתאם לתחזיות, ג'ורדן פרש אחרי המשחק בפעם השנייה בקריירה, והפעם זה אמור היה להיות סופי. אבל הזיכרון האחרון שלנו מגדול הכדורסלנים, ואולי גם גדול הספורטאים, הוא לא האליפות הזו, אלא דווקא הקרבות שהוא ניהל בגיל 40 מול גרדים מהירים, אתלטים וטובים ממנו. גם בניסיון המוזר שלו בבייסבול וגם בחזרה למגרש בגיל 39, ג'ורדן הראה שהוא לא מפחד מאתגרים. אתה מחתים 100% מהזריקות שאתה לא לוקח, הוא אמר פעם, והוא באמת חי לפי זה. ג'ורדן של השנתיים האחרונות היה עדיין תופעה בלתי מוסברת, עם ממוצע של 20 נקודות בגיל 40, אבל כבר לא אלוהים, אלא עוד גארד מצוין בליגה. האם לברון ג'יימס למשל ייתן לזה לקרות וישחק גם אחרי שהוא הרבה מעבר לשיא והגוף לא מסוגל לעשות את אותם דברים? מי שעשה את המהלך ההפוך הוא קאר מלון, שהסכים לראשונה בקריירה להפוך לשחקן משנה וניסה בכל כוחו להשיג את הטבעת כשהצטרף ב-2003 ללייקרס של קובי ושאק, אבל הוא נכשל גם שם. האם העובדה שהוא עשה את זה מורידה מהמעמד ההיסטורי שלו כשחקן נאמן? האם זכייה באליפות עם הלייקרס הייתה משנה את האופן שבו אנחנו מסתכלים על הקריירה שלו? ואולי בכלל אנחנו שבועים בדימויים של עצמנו. אולי אנחנו שוכחים שזו לא אליפות של מייקל ג'ורדן, אלא של שיקגו בולס, קבוצה עם שני מאמנים גאוניים, סמול פורוד היסטורי, פאוור פורוד הגנתי אגדי, אחד האירופאים הגדולים בתולדות הליגה, וצוות מסייע של שחקנים סופר אינטליגנטים, בראשות מי שמוביל היום כמאמן את גולדן סטייט לשושלת דמויית שיקגו. אולי עם סיום פחות דרמטי היינו רואים את זה ככה. אבל אז הגיע ג'ורדן, וכמו תמיד, לקח את כל תשומת הלב, את כל התהילה, וכתב בעצמו את ההיסטוריה. כמובן שהסיפור של כל אחד מהגיבורים עדיין המשיך והסתעף, ועדיין זו נקודת

0: ציון דרמטית במיוחד בקריירה שלהם. אם אתם אוהבים להזין לפודקאסטים על NBA, אני ממליצה לכם על מסובב על האצבע של גיל ברק, שמביא סיפורים היסטוריים ומקצועיים. אני מזמינה אתכם להוריד את האפליקציה שלנו, 5 רדיו, ולהזין לעוד מגוון של פודקאסטים, תוכניות, וגם שידורים ישירים של משחקים. את סיפורו של משחק ערך ותחקר ארנון דומיניץ, צוות ההפקה ליז חסון ועידו בנעים, עורך הסאונד אורן חורש, ועורך 5 רדיו ומנור בירמן. ונסיים בבית משירו היפה של יונתן גפן, שמוקדש לילדים בכל הגילים שאוהבים סיפורים. אבא סיפור, אני לא יכול לישון, ירח מסתכל לי בחלון. עוד מעט אני אהיה גדול יותר מדי, אז אבא, עוד סיפור אחד ודי.
1: צהריים טובים, חדר החדשות 5 באוויר. אנחנו נדבר על כל מה שקרה ביממה האחרונה, וקרו המון המון דברים בכדורגל, בכדורסל, וגם נתכונן לקראת אליפות העולם בהתעמלות מכשירים שקורית ממש אוטוטו, אבל קודם לכן, מבזק. נפתח עם ביתר ירושלים שמודיעה ממש לפני כמה דקות, לוקה גדרני נשאר בבירה, חתם לעוד עונות נוספות בצהוב שחור. אז הירושלמים הודיעו על הערכת החוזה של הבלם בקבוצה עד 2029, אחרי שהוא היה על סף סיכום המועדון כבר לפני חודש וחצי. הודעות המועדון אמרו, עבורנו מדובר בהרבה יותר מערכת חוזה של שחקן הגנה, מדובר בשמירה על אחד השחקנים שהפכו בתקופה קצרה לחלק משמעותי מהזהות המקצועית של הקבוצה. גדרני אמר, אני מאוד שמח להאריך את החוזה שלי ולהיות כאן במשך 3 שנים נוספות. מכבי נתניה בכדורגל עם טלטלה ניהולית קשה מאוד וגם משפטית. חברת עלייה קפיטל, בעלת השליטה הנוכחית במועדון, בהובלת רוס קסטין, שרכשה את מניות הקבוצה מאייל סגל הבעלים הקודם, הגישה בשבוע שעבר תביעה בסך 9.5 מיליון שקלים למוסד לברוררות של ההתאחדות לכדורגל נגד הבעלים. התביעה ניתן כי סגל הפר את התחייבויותיו במסגרת הסכם מכירת הקבוצה, לפיו היה עליו לחסות את כל חובותיה והתחייבויותיה של מכבי נתניה עד לתום עונת 2024-25. לטענתה של התובעת, למרות שהיא מילאה את חלקה, הזרימה את מלוא 3.5 מיליון הדולרים ומימנה את כל הפעילות השוטפת מאז הרכישה, סגל לא עמד בחובותיו לטענותיה, לא כיסה את ההתחייבויות של העבר ולא הזרים את הכספים הנדרשים, כך שבסופו של דבר הוא נותר חייב למכבי נתניה ולרוכשת סכום חסר תקדים. ועכשיו למשחק המרכזי שלנו הערב בליגת העל בכדורגל, הפועל ירושלים מארחת את מכבי חיפה, ונאמר שלא כל מה שדובר עליו ביממה האחרונה, הוא על המשחק ועל מה שקורה על קר הדשא, אלא דווקא מה שקורה בצד, מה שקורה מבחינת האוהדים. בעקבות תלונות חוזרות של המועדון הירוק והאוהדים על יחס אלים ולא ראוי מצד גורמי האכיפה בירושלים, כמות קטנה מאוד, 1,000 כרטיסים בלבד נרכשו על ידי האוהדים הירוקים, כשגם המועדון התייחס היום לסיטואציה, ובין הדברים נכתב בהודעה הרשמית שלהם, כי נוצר משבר אמון עמוק בין קהל הקבוצה לבין משטרת הבירה. מכבי חיפה היממה את השוק שהודיע אתמול על החתמתו של אלי דסה, קפטן נבחרת ישראל, שיגיע לקבוצה לאחר שנים מעבר לים בתור ליגיונר. לירוקים תהיה אופציה לעונה נוספת, כך אוסף היום כתבנו יגאל גולדשטיין. מעבר לשנתיים שחתם דסה, כאשר הוא צפוי להרוויח כ-300,000 יורו לעונה, העסקה נסגרה תוך יממה, כשהצעה ממשית הוגשה לו אתמול, ולאחר שעתיים של שיח בין השחקן לבין אנשי המועדון, הדבר נסגר באופן רשמי, והוא יהיה ירוק ולבן. ובאשר להכנות האחרונות של המשחק, מבחינת הסגלים של שתי הקבוצות, ברק בחר לא יבצע שינוי בהרכב שפתח בניצחון נגד עירוני טבריה לפני הפגרה, כאשר חוליית ההתקפה תכלול את נובקוביץ' שהצטיין במשחק האחרון, פרדו ברזאו, קנג'י חורה ואת ברוניניו שיתמוך בהם, עיקר תשומת הלב תהיה לקישור האחורי שיכלול את אלי מוחמד ואיתן אזולאי. השניים כבר שיתפו פעולה ומגיעים לאחר משחקים רשמיים במהלך חלון הנבחרת, ועליהם תהיה המשימה למנוע מהפועל ירושלים להגיע למצבים ולשערים. בצד של המארחת ישימו דגש על משחק ההגנה, ובכל הנוגע למצב הפצועים, ויטלי דמשקן, אילי מלמן ועידן כהן, כמו כן נדים ורסנה, עברו מבחן כשירות ויחללו בסגל הערב. סני, לצערה של הקבוצה, קרא את השריר האחורי במהלך האימון, והמסכם והיעדר מספר שבועות. שידור ישיר החל מהשעה 7:30 אצלנו כאן בערוץ הספורט.

0: והערב, זה קורה אחרי שנים שזה לא היה כאן. ערב הכדורסל של ישראל חוזר עם מספר משחקים על המוקד. חגיגה משולשת במחזור הפתיחה של ליגת ווינרסל כבר משעה 8 בערב עם 3 משחקים במקביל. מכבי ראשון לציון תארח בביתה את עירוני אילת העולה החדשה. בני הרצליה ומכבי רמת גן ייפגשו וגם מכבי אשדוד העולה הנוספת תפגוש את עירוני נס ציונה המסקרנת ביותר העונה שיש לה תקוות גדולות להיות בחלק העליון עד לסוף העונה. שידור ישיר ב-5 פלוס. עד כאן המבזק שלנו, מתחילים בתוכנית. אנחנו נפתח עם הידיעה הכי חמה וחדשה שקיבלנו באמת בדקות האחרונות. לוקה גדרני, הבלם של ביתר ירושלים, חותם עד לשנת 2029, ואיתנו פשחה, כתבנו פשחה, צהריים טובים.
1: היי, צהריים טובים.
0: ספר לנו על כל הסיפור הזה, באמת למעלה מחודש וחצי, שזה היה ככה בסיכום, וכולנו ידענו לאן זה הולך, סוף סוף זה רשמי, קצת על מאחורי הקלעים של מה שהיה שם.
1: כן, זה היה ברור, בעיקרון ביתר ירושלים חיכתה באמת לרגע הנכון מבחינתה, וברק אברמוב אמר שאף אחד לא יציב לו דדליין או מועד, הוא יודע עד כמה הוא מעריך את לוקה גדרני, והיום באמצעות סוכן השחקנים טל בן חיים, הנציג של השחקן, מגיעים לבית וגן, חותמים על חוזה חדש לחלוטין, עלייה של 35% בשכר של לוקה גדרני. כבר העריכו לו את האופציה בזמנו לעוד שנה, אבל באותו סכום. עכשיו ביתר מה שהיא עושה, מעבר לשנה שהיא העריכה, היא מקנה עוד שנתיים בחוזה, וזה אומר שמעכשיו 3 שנים נטו, מבלי אפשרות ליציאה, יש לה בלם הגיאורגי המצוין. מבחינת שכר, רותם, מדברים על שכר שדומה לבוריס אינו, באזור ה-350,000 יורו לעונה, מתחיל ב-320 אבל עולה בכל שנה. כלומר, הוא הופך להיות המשתכר השלישי רביעי הגבוה, אחרי שוע והצילי, שמרוויחים 30,000 יורו יותר, אבל בלי קשר, שמדובר בזרים, מבחינת מס, הם משלמים הרבה פחות, כך שהוא באמת הופך להיות אחד השחקנים שמרוויחים הכי הרבה בביתר.
0: כמה הוא משמעותי באמת לקבוצה, כמה הוא הפך להיות אולי אחד מהמובילים של הקבוצה גם בחדר ההלבשה?
1: לא הייתי אומר שאחד המובילים בחדר ההלבשה, אבל בהחלט שחקן מאוד מאוד דומיננטי. אם אני משווה אותו רגע לשחקנים האחרים, אז הוא אפילו יודע קצת עברית. הוא כאילו בכיוון של מיגל סילבה, שהוא בכלל מבין הכל. אבל בניגוד אולי לקרבאלי ולאינו ולשחקנים כמו קלו ובטח אנסה שכבר הרבה שנים בישראל, גדרני ממש אוהב להיות כאן ברמת השפה גם ומתעניין, אז ככה שברמה האישיותית זה בינגו של ביתר חד משמעית.
0: וספר לנו קצת על התחושות במועדון הירושלמי אחרי 4-0 אתמול עם החזרה באמת מפגרת הנבחרת.
1: 4 ניצחונות רצופים. ביתר ירושלים פתחה את העונה לא טוב עם 2 הפסדים, ועכשיו היא פתאום כל כך קרובה לצמרת. ניצחון פתאום על מכבי תל אביב בטדי, שסוף סוף חוזרים אליו במחזור הקרוב, פתאום הופך את המרחק רק לנקודה מהצהובים. אבל ביתר שיחקה טוב אתמול. היא ידעה למצוא פתרונות לקבוצה של מסי דגו, וירדן שוע חזר לעניינים ונראה רעב מאוד. עכשיו אלמוג כהן בבעיה גדולה, כי א' קרבאלי חוזר מהרחקה, וזה אומר שאחד הזרים צריך לצאת החוצה. ככל הנראה קלו, כי אנסה משחק ואנסה נראה לא רע, אז ככה שמעניין לראות מה הוא יחליט לגבי קרבאלי וגיל כהן, מי מהם ישחק ליד גדרני, וחוזרים לטדי ואצטדיון מלא, ובקיצור ביתר חוזרת לקצב בצורה מאוד מאוד יפה.
0: וגם מניחה שמבחינתה מהצד הצהוב, לא יהיה כנראה כיסא ריק אחד היום.
1: לא, זהו, ביתר עם 20,000+ מנויים, ונגד מכבי תל אביב נאמר, ומעבירים להם בערך כ-3,000 מועדי כרטיסים, ויש איזו חציצה קטנה, כל הקודם זוכה מה שנקרא. יהיה מאבק על הכרטיסים האלה, רותם.
0: כבר מהערב, נכון, לגמרי, כמובן לא משחקים היום, מן הסתם שיחקו אתמול. ספר לנו מה קורה בנתניה, שם חתיכת סיפור היום עם התביעה של רוס קסטין כלפי אייל סגל.
1: כן, רוס קסטין למעשה אומר, אייל סגל לא עמד בהתחייבויות שלו, באמצעות המשרד של עורך הדין מורן מאירי, יותר נכון נציגיו של מאירי, סגן יושב ראש ההתאחדות,

0: תביעה. תביעה לא פשוטה עבור אייל סגל, 9.5 מיליון שקלים. עדיין אין את התגובה שלו ותגובת האנשים שלו שמייצגים אותו, וגם שם יש משרד רציני. מעניין לראות לאן זה הולך, כי אני מתאר לעצמי שברגע שנבין את התגובה של אייל סגל, נדע האם הוא באמת לא לקח על עצמו את ההתחייבויות כפי שהוא התחייב במסגרת העברת הקבוצה לרוס קסטין ולקבוצת עלייה, או שמדובר הרבה יותר מזה. כרגע בנתניה משוכנעים שכמה מיליונים אמורים להיכנס, בקרוב זה לא יקרה, משפטים מהסוג הזה לוקחים הרבה מאוד זמן, אבל זה חתיכת סיפור, זה חתיכת סיפור, כי ניסו לשדר איזושהי דיליה בין קסטין לבין אייל סגל, והנה מגיע רוכש והוא לוקח את הקבוצה ומשחררים אותה תמורת ככה וככה, ופתאום נהיה בלגן. סיפור שעוד ידובר.
1: ואם ניגע באמת בפן המקצועי, כי בסופו של דבר דברים שקורים בחוץ זה משהו אחר לגמרי, באיזה מצב צעירה מכבי נתניה חזרה מהפגרה?
0: שמי, קודם כל מבחינת קבוצה היא קבוצה הרבה יותר טובה מהבחינה המקצועית, הביאה שחקנים מאוד מאוד איכותיים שצריכים להתחבר, והגיע הרגע כבר שהתחברו, כי 6 נקודות מ-18 זה לא מספיק, ולא משנה מה בית הדין יפסוק בנושא של הפועל פתח תקווה, גם אם הוא יעלה ל-8 נקודות וגם אם הוא ישיר את התוצאה על פיה, זה עדיין לא מספיק. נתניה חייבת השבוע בבית לנצח את קריית שמונה, להתחיל לצבור נקודות, להתחיל להתקרב עוד יותר לצמרת. רוני לוי קיבל פחות או יותר את מה שביקש, ועכשיו האחריות היא גם עליו.
1: לגמרי כך. שכה, המון תודה על העדכונים.
0: תודה.
1: וכבר איתנו משה פרימו, משה, צהריים טובים.
2: אהלן, צהריים טובים, רותם.
1: עומת ניגע בנתניה, שקרובה מאוד ללבך, אבל אני רוצה לפתוח קודם כל עם המשחק המרכזי, הערב, מכבי חיפה, פול ירושלים. לקראת מה אנחנו הולכים?
2: תשמעי, מכבי חיפה זה מועדון שההצלחה שלו מאוד מאוד מושתתת על לועדי הקבוצה. אי אפשר לקחת את זה מהם. כל אצטדיון חוץ, בטח סמי עופר, בטח היום היא מנצחת, היא מגיעה למרחק נקודה ממכבי תל אביב, מקום שני, ואחרי שאתמול הייתה שמחה גדולה עם אלי דאסה, זאת אומרת, האווירה מבחינה מקצועית הייתה אמורה להביא היום לדעתי לא פחות מ-8,000 חיפאים. ואני מסתכל על המשחק המרכזי, זה מוצר מאוד מאוד מכובד, המשחק המרכזי שמשודר בימי שני בערוץ הספורט. ותן לך דוגמה, השבוע דיברתי פשיחה על שבוע הבא מה יהיה מכבי תל אביב ירושלים בטדי, אז נראה אצטדיון הכי יפה, אולי מהיפים באירופה, איך שהוא יראה. וחבל לי שהיום זה לא יהיה ככה, כי טדי עם 32,000 כיסאות, לראות היום 3,000-4,000 פוגע לי מאוד, שאני אומר משחק מרכזי, ואת שואלת אותי על משחק מרכזי, אני אומר, מתחכה למשהו, וואו. יכול להיות שיהיה משחק טוב עם שערים ונהנה, אבל לראות יותר כיסאות ריקים מאשר כיסאות שעליהם אוהדים, לי מהבחינה הזאת זה מאוד מאוד מפריע, היו צריכים לעשות הכל, אבל עוד פעם אני אומר, אם אני אוהד מכבי חיפה, ואני מסוג האוהדים שבאמת כמו שהנהלת מכבי חיפה מציגה את זה, בשנים האחרונות הם סבלו ממשטרת ירושלים, תראי לאן זה הגיע. תשמעי, אני לא מכיר דבר כזה בעולם. לא רק בארץ, בעולם. שועדים מחרימים משחק בגלל המשטרה המקומית.
1: תראה, נדיר. אמרו, פול ירושלים הוציאה הודעה, אמר גם המנכ״ל, בכלל, כל אנשי ההנהלה שלהם, אנחנו ניסינו לעשות הכל, להפגיש את גורמי המשטרה עם ראשי מכבי חיפה. אנחנו מרגישים שהם מפחדים שאפילו הפתרון יימצא. כנראה שהם לא רוצים את הפתרון.
2: נכון, אני גם שמעתי את שירצקי היום, המנכ״ל של הפועל ירושלים, ושמעתי גם את מפקד משטרת ירושלים בשבוע שעבר אצלנו ב-5 באוויר. זאת אומרת, מבחינת הפועל ירושלים והמפקדים בירושלים אומרים למכבי חיפה בואו. אבל באותה נשימה שמעתי את איציק עובדיה, מנכ״ל מכבי חיפה, אומר, לא הייתי שולח את הבנות שלי למשחק בטדי. זאת אומרת, ברגע שמנכ״ל אומר דבר כזה, הוא זורם עם הקהל שלו. הוא אומר, וואלה, אני לא רוצה שהקהל שלי יבוא ואחרי זה יקבל מכות מהשוטרים. לי, אני אומר לך, כאזרח המדינה, כאחד שמאוד אוהב את המדינה ויודע גם להעריך את עבודת המשטרה, לי נראה מאוד מוזר שהרי להפועל ירושלים באות מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, דרבי ירושלמי, הפועל באר שבע, רק ממכבי חיפה את שומעת, כאילו, משטרת ירושלים מחכה להרביץ להם. מה קורה פה? מה מפריע?

0: בדיוק, האנרגיות במיוחד של מכבי חיפה, כי אוהדים של הפועל ירושלים בטדי, לשם הם מגיעים, את ה-2,000-3,000 שלהם, הם מגיעים לכל משחק. אבל מכבי חיפה הגדולה עם האוהדים שלה, שלא נראה היום ירוק ב... לא נראה ירוק בעיניים, כמו חיים מושש.
1: לא, באמת זה מאוד מאוד מאכזב, ונקווה שבפעם הבאה זה לא יקרה, לא משנה לאיזו קבוצה, כי זה לא צריך להיות כך, ולא דברים שמתנהלים כביכול מחוץ הדשא אמורים להשפיע ברמה כזו. נדבר לרגע באמת על שתי הקבוצות, איך אתה רואה את, את המאצ'אפ הזה הערב מבחינת הסגלים, מצב הפצועים, החוזרים לדוגמה בהפועל ירושלים, איך יהיה מאזן הכוחות?
0: קודם כל, מכבי חיפה פתחה טוב את העונה, קיבלה, פרט למכבי תל אביב היא קיבלה קבוצות שהיא טובה יותר מהן, וגם הפועל ירושלים היום נחשבת לטובה יותר מהן, אבל אני לוקח אותך שנים אחורה, גם שמכבי חיפה הייתה בסייעה, הפועל ירושלים, גם בסמי עופר וגם בטדי, עשתה צרות צרורות. כאילו קשה המצ'אפ למכבי חיפה מול הפועל ירושלים. אבל זה היה בתקופת זיו אריה. היום ליאור זאדה משחק שונה לגמרי. ליאור אומר, וואלה, אני לא בליגה הספרדית ולא באנגלית, אני משחק, אני נהנה. פעם אחת זה עלה לו ביוקר, שהוא יותר מדי פתח את המשחק ברחובות נגד מכבי תל אביב וקיבל בראש, אבל אני חושב שלעתיד של הפועל ירושלים זה יצא טוב. לא כל קבוצה עם מכבי תל אביב, לא מפסידים ככה, כל כך מהר לקבוצות אחרות. אני חושב שהוא ייתן פייט טוב למכבי חיפה, אני חושב שמכבי חיפה קבוצה טובה יותר, אבל תמיד הפועל ירושלים עושה צרות, מאוד, מאוד אוהב את השינוי של ליאור זאדה לעומת זיו אריה, נראה לי הוא מאמן יותר טוב מזיו אריה, אני נראה לי שהשחקנים שלו יותר נהנים לשחק אצלו, אותם שחקנים שהיו אצל זיו אריה, באמת, הפועל ירושלים מאוד, עד עכשיו, היא מאוד רעננת.
1: לגמרי,
0: אנחנו רואים... אני רוצה להגיד לך משפט גם על מכבי חיפה, כי כמו זה היה בכותרות, על אלי דסה.
1: בדיוק השאלה שרציתי לשאול.
0: בדיוק, זה היה אתמול כמה שעות בכותרות. אז בואי נגיד ככה, מכבי חיפה באמת הביא השם. למה אני אומר שם? כי בכל זאת מביאים את קפטן נבחרת ישראל, אז מגיע שם, ואין לי ספק שברק בכר ראה בעיות בהגנה ו... ועלה על המציאה, זאת אומרת, מגן נבחרת ישראל, קפטן נבחרת ישראל, למרות שהשיא שלו, שהוא היה מגן ביפר הכי טוב בכדורגל הישראלי, זה שהוא היה במכבי תל אביב, ועברו מאז 8 שנים לפחות, אז אני אומר, בואו נמתין, אני לא יודע אם הוא ישדרג את מכבי חיפה, ומכבי חיפה תשדרג אותו. הביאו שם, יכול להיות שבטאי, בטאי, המגן הימני שלהם, כנראה לא מספיק טוב, לא סתם מביאים את דסה בדיוק על התפקיד שלו, בטאי יכול למלא גם תפקידים אחרים. הביאו שם, אבל נצטרך לראות האם באמת זה יתפס, כי לא תמיד, הוא לא שיחק גם חצי שנה, אני מעריך שבקרוב הוא ישחק את הדקות שלו, אבל הוא לא שיחק חצי שנה, והשיא שלו היה לפני 8 שנים, בוא נחכה ונראה.
1: בוא נעבור למכבי נתניה, באמת עם כל הסיפור עכשיו המשפטי שיש בין רוס קסטין לבין יל סגל, עם תביעה שלא פחות מ9.5 מיליון.
0: את יודעת, המחירה הסופית הייתה לפני 3 חודשים. אייל סגל במשך תקופה ארוכה מאוד אמר בתקשורת, אני צריך למצוא מישהו שיהיה הרבה יותר טוב ממני, עם הרבה יותר כסף ממני, להצעיד את מכבי נתניה לצמר את הכדורגל הישראלי, ואני זוכר, בסופו של דבר הוא מצא את רוס קסטין, התמונות גם במיאמי וגם בישראל, וואלה, קסטין ואייל סגל היו רומאו ויוליה. עברו רק 3 חודשים, אני לא אוהב דברים כאלה, אבל אני צריך לשמוע את אייל סגל, את התגובה שלו, שאם סוגרים על משהו, בטח שאתה קונה קבוצת כדורגל, אתה לא קונה פיצוצייה ואחרי זה מוצא חבילת ואפלים. אתה קונה פה קבוצת כדורגל, מועדון עם 10,000 אוהדים, שמשווע להצלחה, שמי כבר אחרי 3 חודשים, תביעה של למעלה מ9 מיליון שקל. אז על דבר אחד אני יודע בוודאות, גם ביום הסגירה, ידעו שלמכבי נתניה יש חובות של כמה מיליונים לרשות המיסים. ידעו את זה. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא סתר מקסטין, אי אפשר גם להסיר חובות של רשות המסים. מאוד מוזר לי שהיום פתאום מדברים על זה. יכול להיות שעד התקופה הזאת, עד היום, אייל סגל היה כן צריך כבר להחזיר, או להגיע לפתרון עם רשות המסים, כנראה הוא לא הגיע. יש שם עוד סוג של הלוואה של 5 מיליון שקל, שאני מבין שסגל השתמש בזה. נצטרך לחכות, אנחנו תמיד יודעים איך נכנסים למשפט, מי טבע, מה כן. טבע, אנחנו לא יודעים איך אנחנו יוצאים, וצריך לשמוע, חייבים לשמוע, מה זה צריכים, את התגובה של אייל סגל.
1: כן, כולם נתינים באמת לשמוע את הצד שלו, ונקפוץ לביתר ירושלים, שאתמול הראתה לנו היטב מה יודעת לעשות עם ה-4-0

0: על רמת גן.
1: תשמעי, הגדרת את זה נכון, היא הראתה לנו טוב מאוד איזה קבוצה לאיזה יכולות היא יכולה להגיע, אבל אני רוצה קצת לצנן ולהגיד שזה גם הרבה בגלל קבוצה חלשה כמו הפועל רמת גן, שכנראה המאמן של מסי דגו חשב שהוא יכול להתמודד כמו ביתר ירושלים על הרכב פתוח, על שחקנים קדמיים, וראינו שזה לא הולך. למה אני אומר לך את זה? כי יום לפני כן היה אותו משחק, מצטער על הנביחות של הכלב, הוא מתלהב שאני פה. יום לפני כן היה משחק מכבי תל אביב סכנין. מכבי תל אביב סכנין זה כמו משחק ביתר ירושלים רמת גן, זה קבוצה אחת מאוד מאוד פייבוריטית, הרבה יותר טובה מהשנייה. ובא יוסי אבוקסיס, לא עשה חשבון, לא לבלומפילד, לא למכבי, לא עבר את החצי, לא מעניין אותו, אבל עשה תיקו. עכשיו אני אומר, נכון, זה היה כדורגל לא יפה לעין, אבל יוסי אבוקסיס הצליח להוציא את הנקודה שלו. יום אחרי זה, מסי דגו, כנראה לא רצה להתבטות ולהגיד מה פתאום, אני אשחק עם בונקר ובקושי יעבור את החצי. שיחק התקפי, מי שמשחק התקפי נגד ביתר ירושלים לוקח את הדבר הזה בחשבון, ואתמול ראינו למה ביתר ירושלים מסוגלת, שהיא משחקת נגד קבוצה שלא יודעת להתגונן כמו שצריך.
0: ובוא נראה גם, אתה יודע, עניין הבלם שבכלל מוסיף לוקה גדרני, מוסיף אצלם, עוד יותר נותן להם שקט מקצועי. ואיך אתה רואה את ההחתמה הזאת, ההישארות שלו?
1: אני חושב שזו החתמה מעולה, משום שהבלם השני לצידו, שלא שיחק אתמול בגלל כרטיס אדום, קרבאלי, שהגיע לביתר, אני ראיתי את התגובות לגביו. כולל רבים מאוהדי ביתר ירושלים, וואלה, לא היו נעולים עליו, אמרו מה הביאו, איזה בלם. פתאום הגיע הבלם של לידו, החתימו את גדרני. הם נהפכו לא לבלמים הטובים ביותר בליגה, לבין הבלמים הטובים ביותר בליגה. יש לנו גם את מיימבו וצ'יקו בהפועל תל אביב, שני זרים, אותו דבר עכשיו ביתר ירושלים, גדרני וקרבאלי. ולקבוצה כמו ביתר ירושלים, אם יש שני בלמים כאלה, וקשר כמו שהם הביאו אתמול, סרנה שעשה הופעת בכורה, מהבחינה הזאת אלמוג כהן יכול להיות רגוע שלא כל פעם שיחטפו להם כדור, לביתר יעשו להם גול. אגב, מה שעשה להם מכבי נתניה במשחק הראשון שלהם. אני חושב שמזה הוא למד, והיום לשים שני בלמים כאלה שיעמדו טוב על המקום שלהם, וקשר לפניהם, וראינו שאינו הוא שחקן שהולך קדימה, זו קבוצה טובה, זו קבוצה שיכולה לתת פייט בלתי רגיל למכבי תל אביב. אני אמרתי רק יום לפני המשחק של מכבי תל אביב נגד סכנין, שאם מכבי תהיה במקרה תנצח גם את סכנין וגם את ביתר בטדי, כבר יהיו לה שבעה ניצחונות רצופים, אני לא יודע מי יכול לעצור את הקבוצה הזאת. אז הנה באה סכנין ולקחה לה שתי נקודות, וביתר ירושלים ביכולת מצוינת בטדי בהחלט יכולה לנצח את מכבי תל אביב, לליגה שלנו זה מצוין. עם כל הכבוד למשחק הערב בטדי, אני כבר מחכה בנרות למשחק בשבוע הבא.
0: אבל סוף סוף טדי גם חוזר, זה הכי חשוב.
1: בדיוק, ואמרו לי שעשו שם דשא ברמה של
0: היום נגלה. היום נגלה. תודה רבה, פרימו.
1: תודה לך, ביי.
0: עכשיו אנחנו עוברים לכדורסל. אבי בנטן, מנכ"ל מכבי תל אביב, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, רותם, מה נשמע?
0: בסדר גמור. ספר לנו קצת על כל היממה וחצי האחרונות. היו כאן ראשי היורוליג, צ'וס בואנו, דייגו גיאן, המנכ"ל ומנהל התחרויות של המפעל, שאתמול חזרו למדינתם. תן לנו תקציר של האירועים שהיו, קצת מהישיבה, קצת ממה שמעתם משר הספורט, וכמובן, לאיזה כיוון זה הולך? האם נחזור בקרוב?
2: ראשית, אכן, בפגישה של היושב ראש שמעון מזרחי באבו דאבי, עם צ'וסואנו וג'גו, סוכם על ביקור בישראל, הביקור התקיים בין שבת לראשון. ביקור מאוד עמוס, מי שהוביל את הביקור זה שמעון מזרחי, עם תצוגת תכלית מאוד מאוד מרשימה של המועדון, של מכבי תל אביב, אכן מההגעה, הייתי אומר אפילו לפניה, ודרך כל הליין-אפ שהרגענו להם, הם היו במוצאי שבת, במשחק מול 30,000 איש באצטדיון בלומפילד, משחק נגד סכנין, גם שזה אירוע בפני עצמו, קבוצה מתל אביב, העיר הגדולה בישראל, קבוצה מעיר ערבית, משחקות אחת נגד השנייה, בחול בטוחים שפה רק נלחמים, אז הם בהחלט ראו את האווירה של אצטדיון בלומפילד, ולאחר מכן הגיעו למשחק

0: היכל מנור המבטחים עם קרוב ל-11 אלף צופים, ואווירה מדהימה שהייתה בהיכל. את גם היית, אני בטוח שתסכימי איתי.
1: לגמרי. בוא, ומה קרה לאחר מכן? אלה היו באמת הצוגות מרשימות. אנחנו גם יודעים, הם שהו במלון באזור הים, ראו מה קורה בתיילת, היו בבתי קפה, במסעדות, ואז מגיעים, אתה יודע, גם ביום הראשון היו פגישות, אבל אז מגיעים באמת דה פקטו לשבת עם שחקני שלוש הקבוצות שלנו שמייצגות אותנו באירופה, ביורו קאפ וביורו ליג, ועם שר הספורט, ועם שגרירים שהגיעו, ושגרירות שהגיעו כדי לתת את תחושת הביטחון. תאמר לנו ככה, מי היה סביב השולחן ומה הדברים שנאמרו שם?
0: היו ראשית פגישות עם שגרירים ממדינות שבאמת אמרו דברים מאוד חמים על ישראל. חייב להבין שמי שנמצא בחו"ל ומדברים איתו או מספר למשפחה שלו שהוא נוסע לישראל, זה ישר וואי, תיזהר, מסוכן שם וכו'. כן. וכששומעים משגרירים ממדינות אירופאיות כמה בטוח פה וכמה כיף ונעים להיות פה, זה בהחלט מחזק בטח את שוז, את מנכ"ל היורוליג, ואת דייגו. מגיע פה גם לומר מילה חמה למשרד החוץ שסייע בהבאת השגרירים ואת השגרירים הנכונים גם, ותמך, בהחלט מגיע מילה טובה. לאחר מכן היה מפגש נוסף שכמו שאמרת רותם, היו בו בעצם נציגי מכבי תל אביב, שחקנים שלנו, פירונצר ואשתו, קריסט ואשתו, בונזי, שחקנים מהפועל ירושלים והפועל תל אביב. אני חייב לומר שקודם הייתה לי שיחה עם עמי ביטון, ואמרתי לו שכשהשחקנים שלנו דיברו, היו לי דמעות בעיניים, באמת, האהבה שלהם לישראל, ומי שראה את יפה מדבר, שאומר לפני כסף ולפני כדורסל, אני נמצא פה עם הילד שלי, ולדאוג לביטחון של הילד שלי, ב-100% ולא ב-99%, זה הרבה יותר חשוב מכסף או מלשחק כדורסל, ואני ואשתי פה מתוך בחירה. באמת, זה כל כך ריגש אותי. אז דיברו והציגו. נראה לי שמאוד התרשמו גם מנכ"ל היורוליג וגם דייגו, מאוד התרשמו מהנוכחות של השחקנים וממה שהם דיברו והציגו. ואני מקווה באמת ש... הדברים נפלו על אוזניים קשובות, ושנתבשר בשורות טובות בקרוב מאוד.
1: הלוואי, ובאמת לאן זה הולך, אבי, בשורה התחתונה? מה הפרמטרים, מה התנאים שלהם, מה הם אמרו שצריך לקרות כדי שבאמת זה יקרה, והאם זה יקרה בטווח הזמן הקרוב, או שאני גם יודעת שיש דיבור על אזור אמצע דצמבר, שבמידה וההחלטות הנכונות מתקבלות והאישורים מתקבלים, זה יקרה בזמן הזה.
0: קודם כל, מנכ"ל היורוליג, כמו שאמרתי, קשיב בקשב רב, וכרגע הוא צריך ללכת ולעשות את שיעורי הבית שלו, ואני מניח גם עוד דברים פנימיים שאמורים לבדוק בתוך המועדון, בשיחות עם קבוצות, בשיחות עם קבוצות אחרות, ואני מניח שלקראת בפרק זמן של שבוע, 10 ימים, אנחנו כבר נהיה חכמים יותר, ואני מאוד מאוד מקווה ומתפלל שההחלטה תהיה שהיורוליג חוזר ארצה. אין סיבה שלא יחזור, כולנו חיים פה בחיים טובים ותוססים, ובנוסף לזה, ככל שתהיה מתיחות ביטחונית כזאת או אחרת, אז מיקי זוהר, שר הספורט, נתן ביטחונות והסביר שגם לדברים כאלו אפשר לדאוג לביטחון השחקנים, ואני מאוד מקווה שבאמת הנוכחות המשולבת גם של שגרירים, גם של שחקנים, גם של שר הספורט, בנות זוג וכו', זה נתן את התצוגה המושלמת.
1: תראה, בשנה שעברה, לאחר שהיו כאן באמת פגישות ושיחות, גם עם שחקנים ומשפחות, לאחר שהתקבלה

0: ההחלטה לקח קצת יותר מחודש מהרגע שזה קרה. אתם, מה, איך אתם רואים את זה במכבי? מהרגע שתתקבל אותה החלטה בעוד כמה ימים, האם זה משהו שכן יקרה אבל בטווח הזמן הקרוב? או שמה, אנחנו יכולים אולי לראות כאן משחקים רק ב-2027? או לפני?
1: אני מאוד מקווה שלא, אני מאוד מקווה שלא נהיה שם. השקט בישראל כבר נמשך, השקט הביטחוני נמשך כבר תקופה ארוכה, ואני מאוד מקווה שלא ניכנס, לתוך 27, שזה יהיה אף לפני כן. מאוד מאוד מקווה, והאמת אין סיבה שזה לא, יקרה. כולנו פה הולכים להופעות, וזה לא משנה אם נקסט שיש עכשיו, או משחקי כדורסל, כדורגל, הופעות בינלאומיות שמגיעות ארצה, כך ש-all good, מה שנקרא.
0: ותגיד, באמת מבחינת, עד שנחזור לך, נקווה באמת שזה יקרה כמה שיותר מהר, יש כמובן דיבורים ואסף סגירה סופית ורשמית עם קפריסין. מכבי כן מוכרת חבילות לריאל מדריד בבלגרד, אז איפה זה עומד עם קפריסין?
1: תראי רותם, אכן יש דיבורים
0: ונחתמו
1: בדרך כלל חוזים עם קפריסין לא מעט בנושא של קפריסין. מבחינתנו, כל זמן שהיורולין לא מחליט אחרת, אז אנחנו משחקים בבלגרד. ואני מקווה שאחרי בלגרד נשחק בתל אביב, ושזה יהיה גם קרוב, מאוד.
0: הלוואי, אבל סתם אני באמת רוצה להבין, אם במידה ומחליטים על חזרה באמצע דצמבר, סוף דצמבר, עד אז מכבי תמשיך לשחק בבלגרד, או שיהיה מעבר לקפריסין?
1: אנחנו כפופים להחלטות היורוליג, וכרגע ההחלטה של היורוליג היא, בעצם אנחנו הודענו ליורוליג בתחילת העונה, שהמגרש הביתי שלנו, תארנו, הוא בפיוניר, במגרש פיוניר בבלגרד, ועד שהיורוליג לא יחליט אחרת, אז אנחנו נהיה שם, וכרגע אלו הם פני הדברים.
0: אבי, הקבוצה היום תמריא לקראת שבוע כפול נוסף ביורוליג, שבוע ספרדי, לא פשוט, בטח עם מאזן לא פשוט, ניצחון אחד ושלושה הפסדים. אז קודם כל קצת על, על התחושות לקראת היציאה לשבוע הזה, וגם האם אתם חושבים, שוקלים על תוספת לסגל, איזשהו חיזוק שיגיע בקרוב?
1: קודם כל, אכן, השבוע ספרדי כפול וקשוח, הקבוצה בסך הכל נמצאת במומנט חיובי אחרי, כמו שאמרת, אכן ההתחלה קצת יותר קשה, אבל הניצחון במילאנו והמשחק במוצאי שבת מול גליל עליון, יש הקבוצה יותר מתחברת ככל שעוברת העונה, הקבוצה יותר מחוברת ומתחברת, השחקנים החדשים נכנסים יותר, יותר לעניינים, ואני מקווה ומצפה שגם נראה את זה על המגרש, שנראה את זה על המגרש בסופו של דבר, בטח השבוע.
0: אתה יודע, מבחינת הקהל, זה לא מספרים שאנחנו רגילים מן הסתם, אתה יודע, בכל אופן אנחנו משחקים בחול, שלוש הקבוצות שלנו במפעלים הללו. איך אתם רואים את מידת ההיענות באמת של האוהדים שכן מגיעים לחול? עד עכשיו הייתה תקופת חגים, עכשיו זה קצת משתנה.
1: נכון. אני יכול לומר אותם לגבי מכבי תל אביב, ואני יכול לומר שני דברים. אחד זה שלכל הטיסות שהיו עד עכשיו טיסות צ'ארטר, ואם אני לא טועה, שניים משלושת המשחקים היו צ'ארטר, אז המטוסים היו מלאים כמעט באופן מלא עם אוהדים שהצטרפו לקבוצה, זה דבר אחד. דבר נוסף, במכבי יש מינוי של אחראית אוהדים בחו"ל, כאשר גם לבלגרד אנחנו ממקדים מאמצים כדי להביא אוהדים לבלגרד. אני מדבר לא על אלו שפים מארץ, כן. אלא על מי שמטייל בבלגרד, mm-hmm. או על הקהילה היהודית. אני יכול לומר שבמשחק הראשון היו קרוב ל-500 איש במגרש, בהחלט הרגישו אותם ולא את הרגליים, ובמילאנו היו בערך 300 איש שעובדים על זה, באופן מרוכז. כידוע, מכבי קבוצה עם המון

0: אוהדים שאוהבים את הקבוצה נוסעים אחריה לחול, ואני מקווה שבקרוב מאוד הם ייסעו לחול רק למשחקי חוץ.
1: כן, או לחופשות, קצת פחות באמת להיות וטורטרים כמו הקבוצה והשחקנים, זה בהחלט לא פשוט, גם לא כלכלית, גם לא פיזית. ולסיום באמת, עניין הסגל, האם זה משהו שהוא סגור באופן סופי? האם שוקלים לעשות איזושהי, להביא איזושהי תוספת?
0: אני
1: רוצה
0: נאמר,
1: ה-GM
0: שלנו, קלאודיו, ביחד עם ג'ון קטש, יודעים לדאוג לכל צורכי הקבוצה לגבי התקציב של המועדון, אז כידוע הוא גדל באופן מלא, מעל 50% התקציב גדל השנה, ואני חושב שגם הצוות המקצועי וגם הבעלים ידעו טוב מאוד לעשות כל מה שנכון לקבוצה.
1: יפה. אבי, המון המון תודה על הדברים האלה, בהצלחה בשבוע הזה.
0: תודה רותם, שיותר מעולה לכולם.
1: תודה רבה. תודה. אנחנו חוזרים לכדורגל, איתנו יגאל גולדשטיין. יגאל, צהריים טובים.
2: ואירותם, צהריים טובים.
1: תן לנו את התחושות במחנה של ברק בחר, לקראת המשחק המרכזי היום, וכמובן עניין הקהל, שזה משהו שלא לא יורד מסדר היום.
2: כן, בעיקר עניין הקהל, זה מה שדובר שם, כי על פניו אין פה איזה משחק עם יריבות היסטורית, או איזשהו אירוע עם משחק עם השלכות מרחיקות לכת, מלבד העובדה שאם מכבי חיפה מנצחת את המשחק הזה, היא בעצם מצמצמת את הפער לנקודה אחת בלבד ממכבי תל אביב, ואחרי כל הביקורות שמכבי חיפה ספגה בפתיחת העונה, אחרי שישה מחזורים, זה פער של נקודה אחת בלבד ממכבי תל אביב, זה בהחלט משהו שיכול לעבוד עבורה איזשהו ציון דרך. וכמובן שרוצים שמכבי חיפה לה... זה יכול להיות משמעותי מאוד עבורה, אבל גם הבוקר מדברים מכבי חיפה בעיקר על עניין הקהל, על הפרצון הגדול מאוד של אורי שירצקי, אפשר גם להבין אותו, לראות את הקהל של מכבי חיפה מגיע בהמוניו, שוב, מה זה בהמוניו? לא מגיעים 20,000 כמו שהגיעו בזמנו למשחק שהיה כמעט קרוב לגורל האליפות, אלא דובר פה על 6,000-7,000 מועדים באמצע שבוע, שזה בהחלט יכולה לתת אווירה טובה, וגם לתת לנפול ירושלים משהו כמו 600,000-700,000 שקלים, אבל זה לא קרה. ובמכבי חיפה מגבים את האוהדים, כ-1,000 אוהדים הגיעו למשחק הזה, מבינים שם שהאוהדים יכלו את כוח משמעותי ולדחוף אותם מקצועית, אבל בעצם אומרים שהתחושות שלהם, לא מדבר פה בעיקר על ביטחות, יותר על תחושות, זה דבר בו, לא, על פניו, לא מדובר במשחק עם איזושהי יריבות, אבל כן, היו אירועים שגורמים לקהל פה לחשוב פעמיים להגיע למשחקים בטוח.
1: מבחינת הסגל, עומת ניגע באמת במה קורה הערב מבחינת השחקנים, אבל בוא רגע ניגע בדסה, שחתם בקבוצה, הצטרף, יחסית הגיע במפתיע העניין הזה.
2: כן, די במפתיע, כי זה קרה מהר. לומר, מהרגע שמכבי חיפה החליטו שהולכים על המהלך הזה, עד שהמהלך הזה יצא לפועל, היה שם בעניין של, לא רוצה להגיד שעות, אבל יממה לכל היותר, כי כן, היו איזשהם, היה איזה שיח מקדים, אבל לא הייתה איזושהי החלטה גורפת של צירוף שחקן, וברגע שהבינו ש... יש פה הזדמנות, כי פתאום זה הפך להיות ממשי שדסה, שחקן בקנה מידה ישראלי, בקנה מידה כזה, חושב על חזרה לארץ, והפועל באר שבע בתמונה, אז מכבי חיפה הבינו שגם הם לא צריכים עכשיו מסט מגן ימני, כי הם לא צריכים עכשיו מגן ימני, החליטו ללכת על המהלך הזה לטווח הארוך, וגם כדי שהוא לא יהיה בהפועל באר שבע, צריך להודות על האמת, הוא כמובן לא יהיה בסגל המשחק הזה, אבל אמור להיכנס לעניינים, ראינו אותו משחק בנבחרת, ובמאי לא נמצא מסגרת קבוצתית. אני מניח שיקח לו זמן עד שישלים 90 דקות, אבל דסה מקצוען, הוא ייכנס לעניינים, ועבור מכבי חיפה, באמת החתמה שיכולה להיות מאוד משמעותית להמשך.
1: לגמרי ככה. ובואו נדבר באמת על מה קורה הערב מבחינת הסגל, על מה ברק בחר מתכוון ללכת, האם יהיו שינויים, או שהוא ימשיך כמו במשחק האחרון שהיה לקבוצה?
2: לא אמורים, לא אמורים להיות איזשהם שינויים. כן, אני יכול להגיד לך שהייתה איזושהי התלבטות בין מכבי חיפה, לבין, אני אומר מכבי חיפה, בין קנג'י חורי לבין ירין לוי. בסופו של דבר מחליט ברק בחר לפתוח עם קנג'י חורי, כי

0: יכולת טובה בפגרת הנבחרות, וכן יש רצון להכניס אותו לעניינים. היום הכנף שמאל הבכיר של מכבי חיפה, ובפועל הוא שחקן ההתקפה בכושר הכי פחות טוב בקבוצה. אני מוציא את ההופעות שלו במדי נבחרת קורסאו, נובקוויץ' ורשה משחקים טובים, וברוניני ורשה משחקים טובים, וברז'או ורשה משחקים טובים, וכן ג'יחור עד כה לא הופיע לעונה של מכבי חיפה. כן. נגד הפועל ירושלים זו הזדמנות ככה להכניס אותו וליצור איזשהו מומנטום אחרי המשחקים. לגבי ירין לוי, זה שחקן שהתחיל כבנקר מארץ הבנקרים ממכבי חיפה, ירד לספסל, ופתאום בנבחרת הוא הציג יכולת טובה, וצריך להיות איך משלבים אותו, כי עדיין מדובר פה באחד הקשרים הטובים שהוא בליגת העל בשנתיים האחרונות, בוא נגיד שרות טובות, אני בטוח שהוא ישולב בצורה משמעותית במחצית השנייה, אבל לא צפויים שינויים, וזה מבחן גדול לאלי מוחמד ולאיתן אזולאי, שבעצם דיברו כל הזמן על זה שצריך לסחק עם שני קשרים הגנתיים, אז על פניו אלי מוחמד ואיתן אזולאי הם שני קשרים שאמורים להיות שחקני הגנה, למרות הרצון הגדול של איתן אזולאי לספק מספרים, והם צריכים בעצם יכולת טובה שלהם תגרום להגנה להיות יותר טוב. כרגע נקודת התורפה של מכבי חיפה מפתיחת העונה זה משחק ההגנה שלה, היא סופגת 7 שערים ב5 משחקים ורוצים קצת להוריד את הממוצע הערב.
1: אמנם הייתה פגרה באמת של הנבחרת, אבל עם איזה תנופה מכבי חיפה מגיעה אחרי המשחקים האחרונים שהיו לפני הפגרה?
0: קשה לייצר מומנטום שאתה תוך כדי פגרה. מכבי חיפה יצא די במומנטום מבחינת תוצאות. היכולת לא הייתה מאוד מאוד גבוהה, אבל מבחינת תוצאות, התוצאות היו די משביעות רצון עבורה, מבעד הפסיד כמובן למכבי תל אביב. ויהיה מעניין לראות, נגד הפועל כפר סבא משחק הכנה, נגמר 2-2, אבל זה לא היה בהרכב מלא, ורק בארבעת הימים האחרונים מכבי חיפה ורק בחר קיבל את הסגל באופן כמעט מלא. שוב, מכבי חיפה יודעת שמהסגל הזה אפשר להפיק יותר. כרגע מבחינת נקודות על פניו זה נראה בסדר, מבחינת יכולת אפשר להציג יכולת יותר גבוהה, בעיקר אבל יש עניין של הגנה. כל עוד מכבי חיפה צופגת כמעט אחד וחצי ממוצע של שער וחצי למשחק, יהיה לה קשה מאוד לנצח משחקים, בטח נגד קבוצות גדולות. בגלל שהנתון הזה מעט ישתפר, מכבי חיפה זו יהיה ההישג של מכבי חיפה לתקופה הקרובה.
1: יפה. יגאל, המון המון תודה.
0: תודה רבה לך.
1: אנחנו רוצים להפסקה קצרה, מיד חוזרים.
2: שמיים, אתה לא מבין איזה צעצוע אני הולך לקנות? אין רכב יותר מזה.
3: יותר?
2: 9 גלגלים, לא כולל גלגל ספייר.
4: תא כפפות, כולל כפפות.
3: מדהים, שחר, אבל איך אתה מתכוון לשלם על זה?
4: מה זאת אומרת, איך אני לוקח מימון לרכב?
3: נו, ובמימון לרכב קיבלת יותר?
2: לא, אבל האגזוז שלי מגיע עם שטח חשמלי.
5: קיבלת יותר אפשרויות למסלולי מימון, גם פריים וגם צמוד מדד?
3: קיבלת עד 100% מימון, פריסה 99 תשלומים?
2: רגע, מה אתה רומז לי?
3: כשאתה קונה רכב, אתה צריך לשים לב שאתה משלם פחות ריבית ומקבל יותר. יותר אפשרויות מימון ותנאים מעולים. הבנת?
2: היה, לא ראית את הרופא לכם בבגאז'?
3: אני חייב לממן את הפלא הזה.
6: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות?
7: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
8: חדש. נתוני מסחר בזמן אמת ובחינם באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
6: מהמזרח הרחוק. הוי! עליכם הביתה. אושי אושי. ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
9: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח, הכל בדאסטר אחד.
10: כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
11: דפולט, עכשיו עם 3 שנות אחריות. ספיריט יבואה רשמי.
12: אין על מקנגץ, עכשיו גם עם 2 רטבים חדשים, רוטב צ'יל קרני ורוטב גולד.
13: קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל, שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד.
1: חוזרים לכדורסל וגם נערך באמת לערב הכדורסל של ישראל שחוזר אחרי הרבה שנים אצלנו כאן בערוץ הספורט עם 3 משחקים במוקד, ועכשיו איתנו על הקו אלי שר. אלי, צהריים טובים.
14: אהלן רותם, צהריים טובים. כן, חוזר אחרי 6 או 7 שנים, משהו כזה.
1: טוב, נו, בסוף תמיד הדברים חוזרים לפה, בטח בערוץ הספורט.
14: כן, אני מעדיף את הגישה הזאת, כי אני אגיד לך, נכון שכל צופה רוצה את המשחק של הקבוצה שלו, אבל הוכח גם בזמנו שברגע שאתה מקבץ משחקים,

0: זה ערוץ קיבוץ שאת רואה בליגת אלופות, אם זה בזמנו שירים ושערים. זה מושך יותר את הצופה הניטרלי ועושה יותר חגיגה ועניין.
1: מסכימה, וגם רואים עוד קבוצות, ועוד שחקנים, ועוד שמות,
0: נכון,
1: אז
0: נכון.
1: ככה גם אפשר לטעום ולהכיר יותר. בואו רגע לפני שאנחנו מתחילים הערב הזה היום, נחזור רגע לאתמול. פול ירושלים ופול תל אביב משיגות, שתיהן ניצחון בפתיחת העונה. תן לנו סקירה קצת שלך, מה היה בקונחייה בבאר שבע, מה היה בהיכלת אוטו אתמול?
0: תראי, מאחר והייתי בקריית אתא אתמול, אז אני לא יכול בדיוק לתאר לך מה היה בבאר שבע, אבל קודם כל, תראי, היו שנים שהפועל ירושלים הייתה משאירה נקודות בחולון. אבל חולון עם בנייה לא טובה, עם סוג של לחץ וגם עם בדלק של פציעות, וכרגע זה נראה לא טוב. הם הופסו באירופה, הופסו לירושלים, והם כל הזמן במסע של תיקונים, ויש להם באמת בדלק עם שורה של פציעות.
1: כן, לגמרי.
0: ירושלים, קודם כל שומרת, ספגה אתמול מתחת ל-70 נקודות, גם באירופה. בוא נראה לאיפה זה ממשיך כשיהיה להם משימות, בוא נאמר כשהם ייפגשו עם הגדולות, כי ראינו מה קרה להם נגד מכבי בשבוע שעבר, בהפסד הזה. הפועל תל אביב, משחק בבאר שבע שהוא לא פשוט, כי באר שבע, למרות שהקבוצה שנבנתה אחרונה, היא בנתה את עצמה בצורה יפה, ואתמול היא עשתה צרות להפועל תל אביב, עד הרבע האחרון למעשה, היא כבר חזרה ממינוס 14 למינוס 2. צריך לזכור, הפועל תל אביב, אתה אף פעם לא יודע מה תקבל מנה בליגה, כי אתה אף פעם לא יודע איזה שחקנים יבואו.
1: כן.
0: אתמול לא היה מיציץ' ולא היה סטורנסקי, ובסיטואציה הזאת, הפועל תל אביב הלכה ליוג'ין ג'רמן, היו כאלה קולות בהפועל תל אביב שלא רצו, כי צריך לזכור, מה שרשמת אתמול, אתה הולך איתו כל השנה.
1: עד הסוף.
0: אלא אם כן, חלילה שאתה נפצע, אבל יוג'ין ג'רמן, אני חושב שזה בחירה דווקא טובה, כי בסך הכל הוא נראה דווקא רעב למשחקי הליגה, שבוע שעבר הוא היה טוב נגד נסיונה, הוא לא יקבל דקות מספיק באירופה, והפועל תל אביב צריכה את השחקן הזה, שכל הזרים עייפים ואין להם בדיוק חשק לבוא ולשחק בליגה, היא צריכה את הזר שניים האלה שיבואו ויסחבו אותה לפחות במשחקים האלה.
1: בוא ניגע באמת במשחקים הערב, וקודם כל נגיד אתה באמת...
0: קודם כל באמת, וצריך להגיד באמת מילה טובה רותם לקריית אתא, שאתמול הייתה עם שלושה זרים וניצחה עם שורה של צעירים שבאו מהליגה השנייה שנלחמו, ובאמת היה כיף גדול אתמול להיות בקריית אתא. תומר אסיאג ענק, קלה אתמול יותר, כל הנקודות שהישראלים קלו בעמק, הוא קלה לבד.
1: וואו, זה קריירה. ראינו את זה, בהחלט משחק יפה, ובאמת הקבוצה הזו תמיד נאבקת עד טיפת הדם האחרונה, וכיף גדול
0: כן.
1: באמת לראות אותם.
0: בלי הרבה כסף.
1: נכון, נכון, נכון, חד משמעית. אתה וארז אדלשטיין, אז היום תהיו כאן עם ערב הכדורסל של ישראל. תפרוט לנו לקראת מה אנחנו הולכים.
0: קודם כל יהיה מעניין מאוד לראות את נס ציונה היום, הקבוצה שפרצה את גבולות השכר של הדרג, קבוצות הדרג השני, עם תקציב שנושק כבר עוד מעט ל-50 מיליון שקל, עם שחקנים, בוא נאמר בווליו של יורוליג, אם זה פריס לי ששיחק יורוליג, עם גילספי, עם קריסטופר שהגיע מה-NBA והוא שחקן של מעל מיליון דולר, יהיה מאוד מעניין לראות אותה בפרמיירה היום באשדוד, אחרי שהם נראו דווקא, נראו טוב מאוד נגד הפועל תל אביב, אבל הפסידו. גם אשדוד עם מקדפי ועם אוגוסטין רוביץ, שחקן ששיחק יורוליג בבמברג ובביירן מינכן, והיום הוא חוזר אחרי פציעה. משחק נוסף שמעניין יהיה ראשון נגד אלת בגביע ווינר, זה נגמר על חודו של סל, ראשון גם עם שינויים עם זלמן זון וג'סטין טילמן. אלת הביאה את נונו עומד ששיחק ברמת גן בזמנו, הולך להיות משחק צמוד ומעניין. והרצליה אחרי ההפסד בבדלונה, הפסד סביר, מארחת את מכבי רמת גן, משחק שבשנים קודמות היה תמיד הפכפך, תמיד הביא, בוא נאמר, משחק מאוד מאוד מרתק. אני לא אשכח את זה שרמת גן הובילה לפני שנתיים בהרצליה ב-20 בתחילת רבע האחרון והפסידה בסוף. אז שלושה משחקים מתחילים ב-8:05, 8:10, 8:15, אל תחמיצו כל פריים.
1: לגמרי, איזה כיף. ואלי, רגע, התרשמות שלך מהעולות החדשות, ממשחקי ההכנה, מהבנייה של הקבוצות, איך אתה רואה את הדרך שלהן, בטח בשלבים הראשונים של העונה? אלת ואשדוד.
0: תראי, אלת עשתה, הביאה זרים מוכחים, לקח לה קצת זמן לבנות את עצמה.

0: כי הם לא ידעו בדיוק כמה הכסף יהיה להם, אבל בסופו של דבר, יחד עם אורן אהרוני, אני חושב שיש שם קבוצה טובה באילת, ואשדוד, בהתחלה זה נראה לא כל כך טוב, כי לא, הם לא הביאו למעשה אף שחקן, אבל הם הביאו שני מתאזרחים מעניינים, יש שם שממשיכים משנה הבאה, יש שם שבוע שעבר ראיתי אותם ברמת גן, הם היו נהדרים עם שחקנים, עם טרנר שממשיך משנה שעברה, והוא שחקן שיכול לעשות 25 נקודות כמעט כל משחק, עם מקדפי שהיה שחקן BCL, והיה מועמד אפילו למכבי תל אביב להחליף את ג'רל מנטי לפני 3 שנים, זאת אומרת, באגף של הזרים הם בנו את עצמם טוב, בוא נראה מה הישראלים תורמים להם, וזה יהיה, בוא נאמר, עוד גרוש ללירה, שיכול לעשות מקבוצה שתתמודד על ירידה, לקבוצת אמצע טבלה או קבוצת פלייאוף.
1: לגמרי, יהיה באמת מסקרן לראות את הדרך ששתיהם, בטח בהתחלה, ואחרי המשחקים שראינו אותם גם. בוא נעבור ליורוליג, מקבי, הפועל, מקבי, בוא נתחיל איתה עם המריאה אוטוטו, באמת לשבוע כפול נוסף ביורוליג ספרדי. אנחנו יודעים איך זה הסתיים בפעם הקודמת, היא במאזן של ניצחון אחד, 3 הפסדים. נראה לך שהיא קצת יותר מאוששת?
0: היא נראית יותר מוששת, אבל תראי, קודם כל, בדרך כלל כשמכבי נוסעת לשבוע כפול בספרד, היא חוזרת עם חבילות. לפעמים זה חבילות, את יודעת, שאפשר להסיר עליהן במסלול הירוק, לפעמים זה חבילה במסלול האדום, וזה וחד חבילה. תמיד נגיד היה משחקים ברצלונה ומדריד, או מדריד ווולנסיה, וזה בדרך כלל גם היה בינואר. אז העסק היה לא פשוט. מכבי כרגע מקבלת את ברצלונה מחר, צריך לזכור, ברצלונה עברה מהפכה, אתמול היא ניצחה אמנם בליגה את ולנסיה. שתי היריבות של מכבי ששיחקו אתמול במשחק מאוד צמוד ומאוד מעניין. ברצלונה, את אף פעם לא יודע מה תקבל מהקבוצה הזאת כרגע בגלל המהפכה שהיא עברה. יש שם כמה שחקנים מאוד מעניינים, אבל עדיין טעוני הוכחה. כמובן שיש שם את קווין פנטר. אבל כמו שאמרת, מכבי נראית בשבוע האחרון יותר טוב. אני לא יודע להגדיר דווקא את השחקנים החדשים, אבל ים הדר, אחרי שחזר לחמישייה, נראה מצוין. גם בונזי קולסון, מאחרי הרבע האחרון שלו נגד מילאנו. סורקין, שכמובן תמיד טוב, אבל עודד קטש לא נותן לו מספיק דקות, גם כדי איזה סוג של תוכחה על ההגנה שלו. אני לא יודע להגיד לך אם מכבי תל אביב תנצח מחר, אבל יש, בוא נאמר שזה לא משחק כמו שנים קודמות, שידעת שמכבי הולכת לברצלונה, והשאלה כמה היא תפסיד בו.
1: כן. בוא נקפוץ להפועל תל אביב, בשקטש, פנתנייקוס, גם...
0: וואו, זה שבוע, כן, שבוע גם לא פשוט. בשקטש, למרות שניצחה את מכבי תל אביב, והפגינה יכולת כליה מדהימה, עם סקוטי ווילבקין, שנמצא בכושר יוצא מהכלל, מזכיר את השנים הגדולות שלו במכבי, אבל הפועל בבית, בסופיה, נגד בשקטש, היא צריכה לעבור. פנתינייקוס זה כבר עולם אחר לגמרי רותם. פנתינייקוס כרגע, הקבוצה שנראית הכי טוב ביורוליג, בדרגה לפחות, ניצחה את 4 המשחקים הראשונים, שימי לב, בפער ממוצע של 23 נקודות. כולל את פנרבח של שבוע שעבר. נכון שהיא נהנית מזה ששיבת, אם אני לא צועל, שיבת מתוך 8 המשחקים הראשונים שלה בבית, אבל אוברדוביץ' חזר רעב, השחקנים שם בווייב חיובי, ויש להם 3 שחקנים שכל אחד אש בכל עמדה, קשה עד בלתי אפשרי לנצח שם.
1: נקווה שמה שקרה כאן עם ראשי היורוליג נתן פוש לשתי הקבוצות,
0: נכון.
1: גם לירושלים ביורו קאפ, כדי להגיע לכאן עם כמה שיותר ניצחונות וביטחון. אלי, המון תודה, אז כבר הערב, מ-8.
0: עוד טובות, חודש טוב ומבורך, רותם, לכולם.
1: חודש טוב ומבורך, תודה רבה. עד כאן חדר החדשות 5 באוויר, מיד אחרינו תוכנית הרדיו כאן עם צביקה וצנצי. תודה רבה שהייתם איתנו.
2: אבל תוך דקה מזייפים חתימות
3: שלהם. אני יודע שהרבה אנשים צופים בי, רואים כל מוב שאני עושה. אני חושב שלבוא כל משחק ולהיות באותו סטנדרט זה לא פשוט. לא פשוט להיות ספורטאי ברמות האלה. תמיד יש לנו לשאוף. אין על ישראל. אבל בא לי לחזור, לעשות עוד עונה טובה. Representing both Israel and the Portland Trailblazers, Denny Mankiewicz. נמצא כל הזמן בעשייה, כל הזמן בלחץ, של

תחרותיות, ובסוף אף אחד לא יכול לעזור לי כמו שאני עוזר לעצמי. אני להיות הסוכן הכי טוב שיש, כי אני באמת רואה.

החל משלישי הבא, הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני אבדיה והכוכבים הגדולים ביותר, בשידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.

0: ליגת האלופות, מנצ'סטר סיטי מול פריז סן ז'רמן, רביעי ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: שלום לכם, אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי, ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי הוא להרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל, ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם מנצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
0: ליגת החלומות של XI Mobility Motors. המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.
2: הנה, איפון.
3: אבל זה היה איפון. קרן פרימו וגמר, אליפות העולם. יש מדליה.
2: דוסים אמנוריץ, תפסדים ישראל, קרן.
0: הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.
4: הגיע הזמן לדבר תכלס. המשחק המרכזי של ליגת ווינר בכדורגל בערוץ הספורט. ליגת ווינר סל, ערוץ הספורט, הצ'מפיונס, בטח בערוץ הספורט. גביע המדינה בכדורגל ובכדורסל, אתם כבר יודעים, בערוץ הספורט. אליפויות עולם באתלטיקה, שחייה וג'ודו בערוץ הספורט. UFC, NFL, NBA, ערוץ הספורט. נבחרת ישראל בכדורסל ובכדורגל, ערוץ הספורט. הליגה הצרפתית בערוץ הספורט. פורמולה 1, מוטו ג'יפי, ערוץ הספורט. וגם ווימבלדון. ערוץ הספורט. ולא לשכוח את האימא של כל הספורט, האולימפיאדה. תכלס, ערוץ הספורט. הכי הרבה, הכי חשוב, הכי נצפה, ערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה. תכלס.
0: ויזה פנטזי יורוליג, לוקחת את המשחק לגוונים חדשים. ליגת הכדורסל הטובה באירופה פותחת עונה גדולה עם שתי קבוצות ישראליות, ולכם יש הזדמנות לזכות בכל הקופה. הורידו את אפליקציית ויזה פנטזי ליג, הרכיבו את נבחרת החלומות שלכם, ייכנסו לתחרות ותוכלו לזכות בפרסים מטורפים. טיסה ואירוח למשחקי מכבי והפועל תל אביב ביורוליג, חופשה בישראל, עסקי טלוויזיה, שוברי קנייה ועוד ועוד ועוד. ויזה פנטזי יורוליג, הרשמו עכשיו באתר ובאפליקציה.
5: אני יודע שהרבה אנשים צופים בי, רואים כל מוף שאני עושה. אני חושב שלבוא כל משחק ולהיות באותו סטנדרט זה לא פשוט. לא פשוט להיות ספורטאי ברמות האלה. תמיד יש לנו לשאוף.

0: אין על ישראל. אבל בא לי לחזור, לעשות עוד עונה טובה. Representing both Israel and the Portland Trailblazers, Denny Avdija. נמצא כל הזמן בעשייה, כל הזמן בלחץ, של תחרותיות, ובסוף אחד לא יכול לעזור לי כמו שאני עוזר לעצמי. יהיה לי להיות השחקן הכי טוב שיש, כי אני באמת רוצה את זה ואני עובד מאוד קשה.
1: Oh my goodness! Denny Avdija!

החל משלישי הבא, הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני אבדיה והכוכבים הגדולים ביותר, בשידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.

0: חמש באוויר, אהלן, צביקה לשירט, מה העניינים, הכל בסדר?
1: הכל טוב.
0: אנחנו לקראת, זה בטוח, אנחנו לקראת המשחק המרכזי שלנו הערב בערוץ הספורט, הפועל ירושלים מול מכבי חיפה. מעבר לזה שזה משחק מקצועי מאוד מעניין, לראות את מכבי חיפה מול הפועל ירושלים, הכבשה השחורה תמיד, גם קבוצה שנראית הרבה יותר טוב, מה שנקרא פוסט עידן זיו אריה, יחד עם ליאור זאדה, אבל יש מצד שני את החרם של אוהדי מכבי חיפה, שבוא נגיד שהערכות הן בין 500 ל-1,000 אוהדים של מכבי חיפה בסך הכל יגיעו למשחק, שבדרך כלל, בוא נגיד, משחק הזה היום מגיעים 6,000, 7,000 אוהדים באלן אלן. אז דבר על הסיפור הזה, נדבר גם על כל סיפור הבחירות בהתאחדות הכדורגל, אתמול משראה ראשון מכותרות, פשוט תוכנית שהיא הייתה קלט לכל האנשים, כולל בני מוסמוס, מוחמד אגבר הראשון ומוחמד אגברי השני.
1: בחירות ישרות וצדיקות שם.
0: כן, אני יכול לך עדכון מהמטה של שינו זוארץ, נספרים הקולות האחרונים, מצד אחד איסאו יפריד שמציר, זהו, אני יושב, אני מתמודד לרשות ההתאחדות הכדורגל, ומצד שני טוענים אנשיו של שינו שאפילו אין לו 70 קולות, שהם פסלו לו, כולל אפילו את ריינה, שהם פסלו לו את הקולות. בוא נגיד ככה, אחמד אבו עלם, הוא אחד מאנשי השטח הטובים ביותר בכדורגל הישראלי, זה בטוח. יכול להיות שהוא בסופו של דבר מצליח מבחינתו את הבחירות, את שינו, בעבור שינו זוארץ.
1: אני רוצה להגיד משהו על המשחק של מכבי חיפה, הפועל ירושלים.
0: כן, בבקשה.
1: קודם כל, לפני דאסה,
0: כן.
1: מכבי חיפה בסופו של דבר בנתה קבוצה יותר טובה ממה שהייתה בקיץ, ומה שהייתה בגביע הטוטו, איך קוראים לזה, גביע ווינר. גביע טוטו.
0: ווינר זה אצלך.
1: והיא בסוף עם כל השינויים וההשקעה גדולה מאוד של ינקלה שחר, עם כל הביקורות שעושים עליו, שאני לא מבין אותם, הוא נתן כסף לליר רפאלו ולבחר להביא כל מה שצריך. דסה זה התוספת, בוא נראה מתי שהוא ייכנס לכושר, יש לו הרבה מה לתרום.
0: נכון.
1: החלק השני הוא הנושא של הקהל. לפני שיצאנו להפסקה קצת, בגלל הנבחרת, היה את הבלגן אחרי המשחק של הפועל ירושלים, מכבי תל אביב, היה את הבלגן נתניה, סכנין, היה את זה. וגם בשבוע שעבר פה אמרנו, צריך לטפל בנושא הזה של המשטרה, והמנהלת צריכה לקחת את זה. דיברו פה כבר בשבוע שעבר על העניין הזה, שהמנהלת תתערב. כל קהלי החוץ, לא רק מכבי חיפה, שמגיעים למגרש חוץ, מקבלים טיפול לא הכי נחמד מהמשטרה המקומית. ומישהו היה, עכשיו, לקחו עדי מכבי חיפה, וגם מכבי חיפה שהולכת עם האוהדים שלה, ומנסים לטפל בזה. אתה מגיע, אני מדבר עם אנשים שהולכים לבלומפילד, לא הולכים לשום מקום אחר. אתה בא, אתה כמו במבצר ממוגן, הסוסים והחרה של הסוסים מסביב מפחידים את הילדים, הבדיקות הן בדיקות של אני לא יודע מה, וכל, אתה רוצה ללכת, אתה הולך ללונדון, אתה ניגש למגרש של ארסנל, אותם שוטרים, אותם זה, אתה נכנס בכיף,
0: יוצא בכיף. אפילו הסוסים יותר חמודים שם.
1: הסוסים יותר, מה?
0: ידידותיים.
1: עכשיו, אני זוכר שהייתי מנכ״ל מכבי תל אביב, היינו משלמים למשטרה, קובעים את כמות השוטרים ולפי זה, היו שני שוטרים שהיו מקבלים יותר שעות, היינו משלמים בשבילהם, שיטפלו ברמזורים. שלשום ביציאה, והשוטרים צריכים להגן על אוהדי סכנין שיצאו, על אוהדי אחרים שיצאו, בדרבי מפריד בין הקהלים. צריכים, אמרו לי שהיציאה מבלומפילד השבוע, אחרי המשחק מכבי סכנין, לקחה שעתיים וחצי.
0: כן, זה
1: פורח. גם אתה נתקלת?
0: לא, אני לא הייתי במשחק הזה, אבל היציאה מבלומפילד, אגב, זה מכל הצדיונים, צביקה, תשמע, זה מטורף. מי שחונה בחניון בבלומפילד, בחניון, יכול להתקע.
1: חוקי.
0: כן, כן, חוקי. לא קשור לא למכבי ולא להפועל, לא משנה. בלומפילד, זה למעלה משעתיים יציאה. למעלה משעתיים יציאה.
1: נו, אז איך אתה רוצה שאנשים...
0: זה פוגע בחוויה. ואנשים
1: באים,
0: וסובלים. באו 22,000 צופים של מכבי תל אביב מול סכנין.
1: אני ראיתי בכל הפורומים שאני... חבר'ה, אתם לא יודעים איזה פקק. אי אפשר לצאת, אי אפשר להגיע הביתה. אי אפשר לצאת, אי אפשר להגיע הביתה.
0: צביקה, אני רוצה להגיד לך בשני נושאים שקשורים למכבי תל אביב, ואחרי זה אנחנו כמובן נרחיב את כל הסיפור של המשחק המרכזי שלנו, ויש לנו כדורסל כמובן. מעניין אותי מאוד מאוד לשמוע אותך גם על כל סיפור נס ציונה. עיר האורות על אנשי שבונה שם קבוצה יפהפייה, ואתמול ראינו את הפועל ירושלים וביסת הפועל חולון. יש לנו הרבה מה לדבר בכדורסל, אבל בוא נתחיל, יוסי אבוקסיס, מעניין אותי לשמוע אותך ודעתך. אני משוכנע שאתה גם כמאמן, אני לא יודע אם הגיעו מולך לכללות כאלו.
1: הגיעו מולי.
0: גם כאלה?
1: כן, כן.
0: השאלה, מה הזווית שלך? איך אתה, עם כל הכבוד לכולנו, אנחנו פרשנים, לא פרשנים, אתה היית מאמן, אתה היית על הקווים, קח אותי, איך אתה מרגיש עם זה?
1: הייתי על הקווים גם בישראל, שקיבלתי גם הרבה ברכות, אבל גם הרבה כללות וקשות, שהיה מאבקים, מכבי תל אביב הפועל.
0: ברור, דרבי בכלל, כן.
1: הפועל ירושלים, אז גליל, אפילו, אתה יודע, אני זוכר באחד המקומות הכי גרועים שהגעתי לקיבוץ גן שמואל, כמאמן מכבי תל אביב, והסתובבתי ועניתי. עכשיו אני עונה. לא, עכשיו אתה, וצרחתם ואמרתם שאסור לשחקן שמקללים אותו, או למאמן שמקללים אותו לענות. שהאוהדים הם קדושים.
0: לא, לא, אני דווקא בנושא של יוסי אבוקסיס, אני לא אומר, אני לא בעד הקללות האלה.
1: אני בעד הקללות האלה.
0: לא, אני לא בעד הקללות של יוסי.
1: אבל מצד שני, מותר לאוהדים לעשות הכל, זה מה שקבעתם. אם שחקן חוגג אחרי גול בכל העולם, אז באים אליו בטענות, למה הוא עשה זה, וקונסים אותו ב-10,000 שקל.
0: תראה גם לדבר על זה, כי בסוף הכנס לא יהיה.
1: כי זה הכל בדיחה.
0: נכון, אתה צודק.
1: כי זה הכל בדיחה.
0: בזה אתה צודק. עדיף בכלל להוציא שום הודעה, להיות בשקט, מאשר להוציא הודעה, ואחר כך לחזור בך.
1: לא, עכשיו תראה, אם יש למנהלת סמכות של קומישנר,
0: כן.
1: קומישנר באמריקה, שבשם הביאו את הקומישנר, יש דוח, הוא ראה בטלוויזיה, מוצאים בבוקר את הכנס.
0: נכון.
1: פה לפחות אני אלך מול ועדת משמעת, אני אציג את עצמי, אני אגן על עצמי. עכשיו, מה זה 10,000? זה הכסף, 10,000 כנס למכבי תל אביב או לזה, זה כלום.
0: בוא.
1: העיקרון, נכון. צריך להחליט. תראה עכשיו איך הסתבכו עם החילופי שחקנים.
0: כן, אוקיי.
1: מישהו צריך לטפל בזה.
0: רגע, אבל רגע, זה שלושה נושאים שונים. בוא נתחיל, יוסי אבוקסיס. האם, רגע, שנייה, האוהדים, אומר יוסי אבוקסיס בסיום המשחק, אוהדים כלול אותי לאורך כל המשחק, שהבנות שלי ימותו וסרטן וכל הדברים האלה, כמובן שאנחנו מגנים את זה, והוא מצד שני, מה שנקרא, השיל להם בסיום המשחק ואמר להם, אני לא רוצה לחזור על הקללות שהוא אמר ליהודי מכבי תל אביב.
1: בוא לא נגיד את זה, לא נגיד את הקללות שכללו אותו, ולא נגיד את הקללות
0: שכללו... אבל תן לי, אבל אתה, צביקה, אתה. אני רוצה לשמוע ממך כי אתה היית מאמן, עם כל הכבוד לי.
1: דורשים מהאוהדים להיות... חנה בבלי, הם לא יהיו.
0: הם לא יהיו.
1: בשום מגרש.
0: בשום
1: מגרש. זה לא רק בבלומפילד.
0: בכל העולם.
1: זה לא רק אוהדי מכבי תל אביב, זה לא רק אוהדי ירושלים, ולא באר שבע, ולא חיפה, ולא אף אחד. מצד שני, רוצים שהמאמנים יהיו מברזל. אז הוא ענה קצת.
0: אין לך בעיה עם זה?
1: אין לי בעיה עם זה. בתנאי שזה לכולם. לא כשאם המאמן של מכבי תל אביב לא יענה, וגם מה שהוא יענה לא כל כך יבינו.
0: כן. אבל אני גם לא יודע אם הוא מבין מה מקללים אותו. אבל גם לא מקללים אותו ככה, את קני מילר.
1: לא, כשהוא יבוא, נגיד, למגרש חוץ, ועוד מעט, יתחיל...
0: תשמע, בוא נהיה אמיתיים. יש הרי מתיחות מאוד טבעית ומובקת בין יוסי אבוקסיס לבין אוהדי מכבי תל אביב. עוד כי אותו שחקן, שחקן הפועל תל אביב, אחרי זה מאמן.
1: בית"ר ירושלים, לא, גם היה שחקן בית"ר ירושלים.
0: וגם יש ירושלים, וכשהוא תמיד אימן את סכנין, הוא...

0: אתה יודע, יצא לו, הוציא תמיץ למכבי תל אביב, הרמה המקצועית אני מדבר.
1: אבל סכנין גם בלעדיו. אני פה ביום חמישי אמרתי שיהיו שני אוטובוסים ב-16. גם עם מאמנים אחרים. סכנין תמיד עושה בעיות למכבי תל אביב, היא באה לבלומפילד, חושבים שזה קל, עושה בונקר, פעם מקבלת גול דקה 90, פעם לא מקבלת, פעם זה, דווקא במגרש בסכנין יותר קל למכבי
0: לשחק. נכון, נכון.
1: אבל, אבל אני אשאל לנו שיוסי אבוקסיס, הוא היה צריך קצת להחזיק את עצמו, אבל אני מבין אותו. מצד שני, אל תבואו רק בטענות, תחליטו על מה מעמידים לוועדת משמעת.
0: כן, אבל אתה לא יכול להעמיד קבוצה על הכללות של אוהדים שלה לוועדת משמעת. זה לא הגון כלפי מכבי תל אביב גם.
1: נכון, נכון. אז לא צריך להעמיד אף אחד.
0: כן.
1: אבל כשמקללים, יש היום כביכול את החוק של כללות גזעניות.
0: כן, אבל זה לא גזעני היה.
1: לא, לא. אז מי קובע מה גזעני? מי קובע מה גזעני?
0: כן. לא, תשמע, יש דברים שהם מובהקים גזעניים.
1: לא, הגזענות שדיברו בהתחלה, זה היה כשהיו שורקים שריקות בוז לשחקן שחום אור שמקבל את הכדור. זה גזענות. אבל היום כבר, לכל קבוצה יש שחקן שחום אור.
0: כן.
1: פעם זה היה חריג.
0: לא, אבל יש לך גם שחקנים ערבים שסופגים גזענות.
1: עכשיו, החלק השני, אז אומרים שביתר ירושלים לא רוצה להשיג שחקנים ערבים, או גם אמרו את זה על מכבי תל אביב, תראה איך אוהדים אהבו את אבו פרחי, כי אבו פרחי גם שחקן ערבי, או עכשיו ליוס, לא עושים לו... כי שחקן ערבי גם צריך לדעת איך להתנהג בקבוצה יהודית, לא רק במכבי, בכל קבוצה.
0: מה זאת אומרת, תסביר?
1: יש פה בטיחות, כל כמה זמן יש סבב. תחשוב מה שאתה כותב.
0: אבל הם בין הפטיש לזדן.
1: אני לא מקבל.
0: אני חושב את האמת, להיות היום שחקן ערבי, בכדורגל הישראלי, זה הג'וב הכי קשה.
1: יש יותר, אתמול היה כתבה מדהימה בחדשות.
0: כן, אנחנו נראה אותה.
1: של גבריאל היידו.
0: נכון.
1: על הילד הערבי, הוא לא ערבי ישראלי, הוא ערבי מזרח ירושלים.
0: נכון.
1: והיה שם אלי אטמן.
0: נכון.
1: אני ישבתי ונהניתי. זה היה, איך אפשר לעבור את הבעיה. עכשיו, הוא, כשהוא בא לאימון, הוא בא מהשכונה שלו הקשה, הוא צריך לעבור בדיקה של עמדה ביטחונית, ואתה יודע שבעמדות הביטחוניות לא עוברים ככה כמו שאני ואתה עוברים מתל אביב להרצליה. והוא עובר כל בוקר... איזה שוטרים יש שם, אוהדי מכבי, אוהדי הפועל, אוהדי ביתר, אוהדי זה. אבל הוא רוצה להיות שחקן כדורגל.
0: אבל אנחנו, בוא נגיד ככה, בוא נהיה אמיתיים.
1: בעיה.
0: אנחנו חברה גזענית.
1: לא.
0: לא, אנחנו חברה שיש בה הרבה אלמנטים גזעניים.
1: כן, אבל
0: בירושלים... והחל מהשבעה באוקטובר זה הפך להיות עוד יותר חמור.
1: אבל בירושלים, בגלל הקרבה הזאת בין מזרח ירושלים למערב ירושלים.
0: כן.
1: וכל הפיצוצים שהיו, ומטעני חבלה, הצליחו בסופו של דבר לקבע את המקומות ביקורת, את השוטרים של משמר הגבול שם, עושים עבודה מאוד
0: נכון,
1: מאוד קשה,
0: נכון.
1: למנוע פיגועים, למנוע...
0: וגם אז, במזרח ירושלים יש אנשים מדהימים.
1: אז נכון.
0: אחד מהם זה השחקן הזה של הפועל ירושלים. אגב, הפועל ירושלים זה כור היתוך מצוין.
1: אז, נכון, הם עושים עבודה נהדרת
0: שם במחלקת הנוער. כור היתוך אדיר.
1: אז השאלה, כשאתה בא לנקודת ביקורת, איך אני מתייחס... אליך, ואיך אני מתייחס אפילו לאישה או בחורה שהולכת ומחזיקה סכין, או מנסה להבריח חס וחלילה, אם הבדיקות יהיו פחות טובות.
0: זו המורכבות של החברה הישראלית.
1: זו המורכבות של ירושלים קודם כל.
0: בירושלים בכלל.
1: של המעבר בין מזרח למערב ירושלים. והכל, וכל הדברים האלה ביחד.
0: צביקה בורגן, אנחנו אתמול בראשון כותרות ויכוח על הסיפור של יוסי אבוקסיס, בוא נשמע אותו ונמשיך הלאה.
2: אחד מהשחקנים הכי פרובוקטורים שהיו בכדורגל הישראלי מאז ומעולם, שידע תמיד לעשות את הדברים כדי לעצבן, והוא ידע להתמודד עם זה. אז עכשיו אתה, כדמות שאמור לשמש דוגמה, אתה מקלל את הקהל, ועוד אומר אחר כך שהקהל של מכבי תל אביב לא מחונך, בוא נה יוסי, אתה אם אתה מקבל רבע הצעה ממכבי תל אביב, אתה רודף אחריהם ומתיישב כמו את זה לא יודע מה. אז אתה מטיף לקהל של מכבי תל אביב שהוא לא מחונך? אז 10, 20, 30 קיללו אותך. הקהל של מכבי מאות אלפים לא מחונכים, תתבייש לך.
0: יש פער גדול בין להיות שחקן ולקבל קללות לבין מאמן, שאתה יושב, אתה בדופק שונה, אתה יושב, אתה שומע קללות על הבעל, קל לך לשבת פה באולפן הממוזג הזה, המגניב הזה, ולבוא להגיד, יוסי, איך אתה עושה? בוא, אם הם כאן מקללות, מקללים את הילדים שלך, במחלות הכי קשות, שתקבלו סרטן, שימותו והכל, גם אתה ככל הנראה לא היית אומר, יאללה נשאף ככה.
2: למה אליגל פריד אמרת שאם הוא לא יכול להתמודד עם קושי, אז שילך, ועכשיו אתה אומר ככה, הנה עוד פעם זה נחשף, האינטרסנטיות נחשפת, מה זה קושי מקצועי?
0: אתה אינטרסנט, אתה סולד יוצא אבוקסיס, בגלל שלך מהפול באר שבע אתה לא יכול לראות אותו.
2: תגיד, אתה חושב שיוסי מעניין אותי, תשמש דוגמה, שיוסי ישמש דוגמה, הוא רצה להגיד את נבחרת ישראל.
0: תגיד לי, מי לא חושב שכל דבר בעיתונות היא אינטרסנטיות, לא הבנתי. יש דעות, אתם, אתה,
3: תן לי ללכת.

0: או הפועל תל אביב או ביתר ירושלים, לא מעניין.
1: זה קשה מאוד, כשאתה בא כמעט לכל מגרש בארץ, והקהל יושב קרוב מאוד לספסל, אתה עומד, ומקללים אותך.
0: בדיוק, 90 דקות.
1: השאלה, כמה אתה יכול, ואתה צריך
0: בכלל... פריקה, מהיכרותי איתך? אתה, בוא, אתה, יוסי, יש לו פתיל ארוך לעומתך, בוא, עם כל הכבוד.
1: אני גם עניתי.
0: אני לא יודע אם לא היית עולה למעלה כמו סופו.
1: אבל אני עברתי גם את יוון, יוון זה קשה יותר קשה מפה.
0: כן, אבל יוון, השפה אחרת, זה לא פחות.
1: אבל לא, אבל ביוון אני לא הבנתי את כל מה שהוא אמר.
0: זה מה שאמרתי.
1: אבל מלאקה הבנתי.
0: מלאקה, כן, בסדר, אבל מלאקה זה לא נורא.
1: לא נורא, אוקיי.
0: מלאקה זה לא נורא. טוב, בוא, צביקה, רגע, אז זה הדבר הראשון. דבר שאני בוא רגע ניגע בסיפור של המנהלת, שכמו שאתה, אתה מראש היית נגד הסיפור של הכנס הזה בכלל, אחלה. אבל once המנהלת הודיע, טוב, נחזור על זה אחר כך שלנו, תורי שירצקי לקראת המנכ״ל של הפועל ירושלים, לקראת המשחק מול מכבי חיפה. אורי, אהלן, מה העניינים?
2: מה נשמע?
0: אנחנו בסדר, קודם כל, אתה יודע כמה זה מבאס אותך, נתחיל בזה ברמה התדמיתית של הכדורגל, הכלכלית שלך במקרה הזה, שעודי מכבי חיפה, אם יגיעו 1,000 זה יפה היום למשחק.
2: קודם כל אמרת נכון, אם יגיעו 1,000 זה יפה. האמת שכבר אני די עייף מהסיפור הזה, אמרתי בכל מקום מה שיש לנו להגיד, מתסכל, היה פתרון, בחרו לא לקחת אותו.
1: מה היה הפתרון?
2: מתקדמים. המשטרה הסכימה לשבת עם מכבי חיפה ועם אוהדי מכבי חיפה, שזה מאוד קיצוני מצד משטרת ירושלים, ולנסות להגיע להסדר. אף אחד לא רצה להגיע. מתקדמים?
0: אורי, אתה אומר מתקדמים.
2: רק זה חבל לי, שהיה פתרון והיה אפשר לפתור את זה, ובחרו לא לפתור את זה.
0: אבל שרצקי, השאלה, אם אין פה תקדים מסוכן, כי יש פה מדרון חלקלק, ואני אגיד לך למה, כי מחר תבוא מכבי תל אביב.
2: אני אמרתי את זה בכל מקום, נכון?
0: מחר תבוא מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, הפועל תל אביב, באר שבע, אנחנו כן רוצים, אנחנו לא רוצים, ואלה ירצו לבוא אליהם, ואלה לא רוצים אליהם.
2: בדיוק, כי הקנטה
0: אימא... בדיוק, אז כאילו, המחירים מכירים יקרים במזנונים, המים לא נקיים, השירותים לא בסדר. תאמין, זאת אומרת, יש פה לטעמי...
1: אבל יש דבר אחד שתמיד אמרתי אותו גם קודם. יש בעיה עם המשטרה בכל המגרשים,
0: נכון?
1: מול קהל החוץ.
0: אוקיי.
1: אז אוהדי מכבי חיפה, ככל הנראה, אני לא הייתי איתם.
0: אז מעכשיו מחרימים, כל אחד מחרים?
1: לא, אבל צריך לפתור את זה.
0: אוקיי, אז אומר לך שרצקי שרצו לפתור את זה.
1: זה צריך להיות אוניברסיאלי, מאמין אלה.
2: אבל רצו, זה מה שאני אומר, ריקה, שהיה אפשר לפתור את זה הפעם, היה מספיק ימים.
1: נכון.
2: פעלנו מספיק בזמן, יצאנו מספיק פתרונות.
1: היה פגרה, היה מצוין, היה זמן.
2: לא רצו לפתור את זה, רצו להחרים. עם זה אני לא יכול להתמודד.
0: כמה אתה מאוכזב לצורך העניין מההתנהלות של מכבי חיפה, איציק עובדיה, המנכ״ל שבעצם מוביל את כל הסיפור?
2: לא רוצה להיכנס אישי.
1: אין לכם פורום מנכ״לים במנהלת? אין לכם פורום מנכ״לים במנהלת?
2: אני חושב שהמנהלת וההתאחדות היו צריכים לא להסתפק רק בהצהרות, אלא גם במעשים, אבל שוב...
0: מה זה מעשים? מה למשל? מה ציפית עליהם?
2: לא יודע, זה ש... תשמע, המשחק הזה הוא לא רק של הפועל ירושלים, הוא משחק מרכזי.
0: ברור.
2: זה המוצר שהמנהלת מוכרת. אם מחרימים את המוצר, זה לא בעיה רק שלי.
1: נכון, נכון. כמה אוהדים בכל זאת של מכבי חיפה היו היום?
2: לא יודע.
0: נמכרו משהו 500 כרטיסים כרגע.
2: נמכרו איזה 700, ואני מעריך שבמגרש ימכרו עוד כמה מאות. אבל האירוע בכלל לא, כמו שאמרת, צנצי, הוא מתחדך, אין מה להגיד.
0: כן, כן, זה... אני אומר, זה ממש מסוכן, ככה אני רואה את זה, זה ממש מסוכן מבחינת הכדורגל הישראלי, כי בוא, אתה רואה הפועל תל אביב לצורך העניין, שנוסעים לסמי עופר, ובדרך כלל זה פירוק והרכבה לאוהדים שלה, אז מה, עכשיו הם יודעים, אנחנו יותר לא מגיעים לא להפועל חיפה, ולא למכבי חיפה.
1: יכול להיות שזה יגיע לזה?
0: זה טעות, פשוט טעות.
2: אתה גם רואה איך באר שבע ואלקה מערכת נלחמים,
0: שיבואו מהאוהדים. בדיוק, אתה צודק.
2: ופה אצלנו בבית, יאללה, מחרימים סבבה, טיק טק.
0: כן. אני חושב ששרצתי, קודם כל נגעת בנקודה שהיא מצוינת, הסיפור של אל כבר, אנחנו כמדינה, הנה עכשיו גם משרד החוץ נכנס, ושימנו, וכל העולם, ואנחנו בתוך תוכנו מחרימים אחד את השני, כאילו.
2: נכון.
1: אמרתי לך לגבי החוץ.
2: ושוב, והיה פתרון, זה התסכול הגדול.
0: חד משמעית.
2: בחרו לא לקחת אותו.
0: תגיד לי, כמה זה נזק, אבל אתה יודע, שאתה יושב ב...
2: להערכתי, תשמע, בוא, אנחנו קבוצה כלכלית מאוד... מהודקת,
0: נכון,
2: חדכנית ומסודרת, ונוכל לעמוד במכה הזאת. לא שאני מת עליה.
1: לא, אבל המשחק הזה, אבל אתם בונים הכנסה יותר גבוהה.
2: לא, יותר מדי. ביום שני אנחנו מסמנים, רואים שזה ביום שני בערב.

0: מחיפה, לא בנינו על יותר מ-3,000, 4,000.
1: באמת? עם
0: המלחמה, כן. אם זה היה בשבת, הייתי אומר לך משהו אחר. ביום שני בערב, ב8:30, שיש מחר יום לימודים.
2: אוהד מחיפה עד שיבוא, עד שיחזור הביתה.
0: לא בנינו יותר מדי. יש פה מכה, כל מכה בשבילנו היא...
1: זהו. בגלל שאתה קבוצה מאוד מועדקת ומאוד מסודרת, אז אני מעריך שאתם עושים איזשהו הכנסות תוצאות לפני תחילת שנה, ומכבי חיפה זה...
0: כן, אבל גם לוקחים, אתה יודע, לוקחים אפשרות של נפילות, של בצמים, זה בדיוק זה. כלכלית נשרוד את זה, בוא, זה לא...
1: כן, ברור שזה לא ימית אסון עליה פה לירושלים, אבל קודם כל זה פגיעה כלכלית עדיין, ובעיקר פגיעה תדמיתית לכדורגל הישראלי, כי עוד פעם, היום כל אחד יכול להתחיל לעשות מה שהוא רוצה.
0: כן, זהו, עכשיו, ברגע שזה קרה, הכל אפשר.
1: לגמרי. תגיד לי, אז איך אתה חושב באמת לאן זה ישפיע? זאת אומרת, איך זה ישפיע יותר נכון?
0: לא יודע, תחכה לאימות, סכסוך, מחלוקת הבאה, ואז תדע.
1: תגיד לי, שירצקי, בינינו, אם זה היה ביתר ירושלים, היו עושים דבר כזה?
0: תשמע, לדעתי יש להם ביתר אוטוטו.
2: אני חושב שרוב...
0: כמעט בטוח שחיפה מגיעה לטדי אוטוטו עם ביתר.
2: אני חושב שרוב הקרבות בין השוטרים לבין הרדי מכבי חיפה היה במשחקים של ביתר ולא במשחקים של הפועל.
0: נכון, אצלנו זה היה פעם אחת בקורונה לדעתי.
1: בוא נגיד שהפועל ירושלים עצמה היא בדרך כלל קורבן הרבה יותר גדול מאשר כל קבוצה אחרת.
2: האוהדים שלהם לא אלימים.
1: בסיפור הזה, זאת אומרת, לאו דווקא על ידי השוטרים, זאת אומרת, אוהדי הפועל ירושלים, תמיד שיש דרבי וכאלה, הם הקורבנות של הסיפור הזה. אתה יודע, בסופו של דבר, הפועל ירושלים הם גם קורבנות האלימות וגם קורבן כלכלי כרגע.
0: לא, לא, אני לא אוהב להיות הקורבן, אנחנו לא קורבן, אנחנו חזקים והכל בסדר. כל הסיפור, כמו שאמרת, הוא לא טוב, לא רק לנו. ואין לי תשובה לאיך זה ישפיע בעתיד. בואו נראה.
1: קודם כל, רק נגיד שביתר נגד חיפה זה בסמי אופר.
0: זה בסמי
1: אופר.
2: זה קרוב.
1: זה קרוב, אבל בואו נראה, אתה יודע, לכל סיבוב יש גם סיבוב שני, שירצקי.
0: נכון.
2: מה לעשות.
0: בואו נראה.
1: שירצקי, תספר לנו קצת על הקבוצה, כיף לראות אתכם השנה.
0: כן, אבל... כמו שאנחנו זהירים בכסף, אנחנו זהירים בדיבורים.
1: לא, אין בעיה, אני לא מצהיר על פלייאוף עליון, אבל אני אומר, עדיין, בטח, אתה יודע מה, קח אותי אפילו ברמה הסטטיסטית של ה3-4 שנים האחרונות.
0: כן, כן.
1: בוא, פתחתם את העונה כפירות.
0: לא ציפינו להיות עם יחס שערים 12-12 כרגע.
1: כן, גם.
0: זה לא...
1: וגם נקודות, וגם באמת שכיף להיות הפועל ירושלים, אמיתי, כאילו...
0: כן, אבל כאילו המשפט הבא בדרך כלל זה זיווארי, זה משהו...
1: לא, לא, לא אמרתי זיווארי, לא, לא, לא אמרתי זיווארי.
0: אנחנו אוהבים את זי ומכבדים את זי ומתים את זי.
1: לא דיברתי מילה על זיווארי, ההפך, אני מפרגן לליאור זאדה.
0: נכון, אז גם אנחנו ומקווים שזה יימשך ככה, אבל זה רק 5 מחזורים, וכל פגרס כזאת זה כאילו אתה מתחיל עונה מחדש, ועוד חודש יש עוד פגרס של חודש.
1: נכון.
0: ורק בדצמבר העונה מתחילה באמת לרוץ, אז...
1: בסדר, אבל צברתם את הנקודות הנחוצות בינתיים לפחות.
0: נכון, להרגע, אתה צודק.
1: ריפדתם את עצמכם לקראת החורף, מה שנקרא.
2: יש קבוצות במצב יותר קשה מה שאתם.
1: לא, הם גם נראים טוב. נראים טוב, נראים מאומנים, נראים טוב. עוד פעם, אני מסכים עם שירצקי שזה ממש מוקדם, ועדיין אין שום מגמות כאלה או אחרות, אבל אני חושב שבבית אחרי פתיחות העונה זה נראה אחרת. תגיד לי, לגבי נדים ורסנה, יש כבר הצעות? הוא כבר מתחילים כבר לקבל הצעות?
0: לא, מחזור 5, מוקדם.
1: לא, אבל אתה יודע, בכדורגל הישראלי, מי ששני פסים ואתה כבר מתחיל לקבל הצעות. למרות שאני, אגב, אני מכיר אותו, הוא שנתון 2006, הוא המשחק נגד הבן שלי, בהפועל קטמון עוד עם גדי קרמלי. הם היו שנתון מטורף גם אז, עם אפשי וכל החבר'ה האלה. וכיף לראות את היציר הזה של הפועל ירושלים.
2: אתם עושים בעניין הזה עבודה מדהימה.
1: כן.
2: אני ראיתי אתמול את הכתבה, היא הייתה מאוד מרגשת. גם המפגש שלו עם אלי אטמן. אני מאלה שעוד ראו את אלי אטמן משחק. יש הרבה אנשים פה שלא ראו אותו
1: משחק. אני לא ראיתי.
2: וואו, היה בלם תותח.
1: לא, אני מכיר כמובן את המורשת.
2: לא, ראיתי.
1: אבל לא ראיתי.
2: עם בן רימוש ועם זה, וזה, אבל הייתה כתבה באמת מרגשת.
1: אנחנו נראה אותה בהמשך.
2: ודיברנו על זה קודם כבר.
1: ורסנה, איך כותב לי ורסנה? ורסנה?
0: ורסנה,
1: ורסנה. לא, מלובן אוהב תמיד לדייק אותנו.
2: לדייק במילים, בשמות.
1: על הכיפה, כשרצקי, קודם כל אני מאחל לכם הצלחה, ובית שיותר כרטיסים, כמה שיותר כרטיסים, זה מה שאני יכול להכיל לך בשלב הזה של...
0: זה כמה שיותר נקודות היום.
1: זה בטוח, זה בטוח. על הכיפה, תודה.
0: תודה רבה.

0: בהצלחה.
1: תודה, ביי.
0: צביקה, מעניין אותי לשמוע את דעתך על הסיפור הזה של מכבי נתניה הפועל פתח תקווה. איפה אתה בסיפור הזה?
2: אני לא חושב שזה השפיע על המשחק.
0: אני מסכים איתך לגמרי.
2: ואז אם ככה, צריך להשאיר את התוצאה כמו שהיא. הפועל פתח תקווה, זה היה בדיוק גם בפנדל, ולא הספיקו לשחק
0: לא חיצו אפילו את המשחק אחר
2: כך. ולא הספיקו לשחק עם 12 שחקנים באמת, שאם זה היה נותן יתרון. אז כמו,
0: זה, אוקיי, ואז המכתב של נתניה זה קטנוניות?
2: לא, מותר להן, כל קבוצה צריכה לדאוג לעצמה.
0: לא, כי אני אגיד לך, אני מכיר הרבה קבוצות שבסופו של דבר זה מה שנקרא בומרנג כזה בחיים. אני מאמין בקרמות.
2: כולם היו מגישים מכתב.
0: כן?
2: כן. כולם
0: הם קנאים. לא, אני אומר, לא, אני אגיד לך משהו.
2: רוצים לנצל כל אפשרות לעשות נקודות, וזה בסדר.
0: אם לא הייתה התייחסות, זאת אומרת, אם לא היו, נגיד, מגלים את זה, לא הייתה התייחסות של השופטים, לא הייתה התייחסות של טובי התאחדות, הייתי אומר, וואלה, נתניה צודקת. אבל וואנס, יש כבר את הדיון וזה קורה. אני, אגב, אם אתה שואל אותי...
2: קודם כל, זה שגיאה של השופטים.
0: ברור. קודם כל, זה יגאל פריד. הראשון זה יגאל פריד.
2: אני, הפועל פתח תקווה, לא צריך לשלם בנקודות על שגיאה של השופטים.
0: לגמרי, לגמרי. קודם כל, זה יגאל פריד. הוא גם מודה בזה. אמר אתמול טרוחמן שהוא דיבר איתו, הוא מודה בזה בטעות. מה זה, הוא אומר, אני לוקח אחריות. מה זה לוקח אחריות? מה זה המילה הזאת לוקח אחריות? כאילו שאתה אומר את השתי מייצמת מילים הזה, לוקח אחריות.
2: אחריות במדינה רוצים שתתפטר.
0: אני לא רוצה חלילה שתתפטר, אבל אני אומר, תעמוד מול הדיין, ותגיד, אני טעיתי, האחריות היא רק שלי, ולכן הפועל פתח תקווה לא צריכה להיענש.
2: אני אגיד לך, דעתי, מה צריך לעשות.
0: אוקיי.
2: איגוד השופטים צריך השבוע לשלוח שופט, נציג, בעל מקצוע, לכל קבוצות הליגה.
0: או שהם יבואו אליו.
2: לאסוף את השחקנים של כל קבוצה וקבוצה, לדבר איתם על החידושים בשיפוט, בעיקר בנושא של החילופים, ושל כשאתה נופל לדשא ונכנס טיפול, אתה צריך לצאת דקה החוצה, ומתי אתה חוזר. זה מאוד לא ברור, אנשים לא רגילים לזה, קנה להדגיש להם את החילופים, להביא להם את זה עם מצגת של וידאו, עד עוד השבוע לעבור את כל הקבוצות.
0: רענון נעלים, חד משמעי, מסכים איתך לגמרי.
2: ולהראות גם את הדוגמה של זה.
0: אבל אני מסכים, צביקה, אם אני כספורטאי, וואלה, אחת, לא השפיע על המשחק, אל תשנו את התוצאה.
2: יפה, לא, לא.
0: וגם ברמה המשפטית, לדעתי, בסוף זה יגיע הרי לבית הדין העליון, אני אומר לך, לא יהיה פה ניצחון לזה.
2: גם על התוצאה, אני חושב שצריך להיות אחד-אחד, לא צריך לזה.
0: כן, כן.
2: אבל הנושא של... קרה, תראה, שחקנים משחקים בשבת, כל קבוצה. המאמן בא ביום ראשון, שני, שלישי, מתי, הוא והסקאוטרים שלו, מראים להם את הטעויות שלהם, מראים להם את הדברים הטובים שהם עשו, אחר כך מתחילים להראות להם את הקבוצה של שבוע הבא. קרה עכשיו משהו עם השופטים, זה כבר יוצר בעיות בכל המקומות, היה פגרה, לא ניצלו את זה, כל קבוצה תחויב להביא את כל השחקנים שלה, לחדר ההלבשה, לאיפה שזה יבוא נציג איגוד השופטים, יסביר וייתן דגש. זה הכל.
0: אני חושב שמעבר לכך, היה מוטב שאיגוד השופטים, וירון עולמי, כל החבר'ה האלו, שעושים באמת עבודה בדרך כלל שקופה, לבוא ולהוציא הודעה מסודרת בנושא הזה, כי בוא, זה הייתה פה
2: לא,
0: טעות אבל, שיפוט, אבל, יותר אבל, מאשר טעות אבל, התנהלותית אבל, של קבוצה כזו
2: לא
0: אחרת.
2: לא ראיתי את ההודעה של
0: לא, עדיין לא יצא הודעה.
2: ועדת השיפוט.
0: עדיין לא יצא הודעה
2: בנושא יפה, הזה. אז יפה, אבל חוץ מזה, חוץ מההודעה,
0: כן.
2: שלא מגיעה לכל הזה, ולא כולם קוראים אותה, והזרים בטח לא קוראים אותה, ובלהט המשחק, לבוא מולם, להראות את מה שהיה פה, להראות עוד דברים, לדבר איתם, להסביר להם את נושא החילופים, את נושא קיצוץ בזבוז הזמן, את נושא הפציעות, את כל זה צריך להעביר את זה לשחקנים.
0: דיברנו, צביקה, על הסיפור של המנהלת, הכנס של המנהלת, אז אתמול יניב טוחמן בראשון בכותרות, מספר את הסיפור, בוא נשמע ונמשיך בדיון.
3: כן, אז אנחנו לקראת הסדר שלפיו הכנס יהפוך לעל תנאי, הוא יהיה כנס מותנה ולא בפועל, וזאת בתמורה לזה שמכבי תל אביב תגביל מה שנקרא את החגיגות. אנחנו מדברים על זה שאנחנו לקראת גמר גביע הטוטו.
4: כן, תגביל את החגיגות, מה? תשלים את המשפט.
3: גבולות גזרה ברורים, איך לשמוח.
4: מה, תעשה הסברה בנושא שמחות?
3: לא להטריס, לא, לבוא ולהסביר.
4: בוא נמסגר הכל. זאת אומרת, אין כנס למכבי, זה עובר להיות על תנאי.
3: תראה, המנהלת לא מחפשת את ה-10,000 שקל.
4: לא, עזוב, אל תגן עכשיו על המנהלת. עוד מעט, שנייה. אני רוצה קודם כל את הידיעה.
3: ברור.
4: זאת אומרת, לא יהיה כנס בפועל, הכסף לא יקוזז, זה יעבור להיות התנאי, ומכבי תל אביב תעשה הסברה.
3: כן, השלמה, הכרה והסברה.
5: ברואנדה, ברואנדה לא קוראים דברים כאלה. מה אתה מספר לי פה? המנהלת רצתה לקנוס את מכבי תל אביב, כי היא חשבה שהיא עברה

0: המינהלת צריכה שהקבוצות יבינו.
1: תוכמן, יש לי הצעה בשבילך.
2: היא צריכה לייצר חינוך.
0: 10,000 שקל זה הרתעה.
1: תוכמן, יש לי הצעה.
2: לא, לפי קבוצות אחרות, שחקנים אחרים.
3: אתה מדבר על תקדים מסוכן, זאת אומרת, אז איך תקנוס עכשיו קבוצה אחרת? למה אתה עכשיו עובר מפה לעל תנאי?
0: ברגע ש... חינוך יותר חשוב מהכנס עצמו.
1: אז יש לי אתה, אז למה?
0: ברגע שאתה מבין שאתה היית לא בסדר.
1: אז בוא ניתן לאנגלידיס, אז בוא ניתן
2: לאנגלידיס. כל פעם שכנסו מישהו, בסוף הם יגידו לו להגיע לסדר. בשביל מה אנחנו צריכים לכנסות האלה?
0: אני מניח...
2: עכשיו בוא נגיד משהו, זה מריח לא טוב. זה מריח לא טוב.
0: בפעם הבאה לא יבטרו.
2: כי מכבי תל איזה מכתב, אז הם רועדים מזה כבר, המנהלת, ארז חלפון. כי אתה פרסמת אז בזמנו שאנגלידיס ודיבר עם חלפון, אז יכול להיות שהשיחה הזו כן עזרה? אני לא מבין, אני באמת טוב את המנהלת.
0: זו המטרה. גם המטרה של המנהלת, בוודאי.
2: מה זה 10,000 שקל בשביל מכבי תל אביב, כי בהמשך למה שאתה אומר?
0: לא, אז אני אומר, המטרה של המנהלת, כן, להעביר את המשחקים בשלום.
2: בשלום?
0: ואנחנו לפני דרבי מאוד מאוד נפיץ.
2: מה זה גזרות?
0: סיפרתי פה שאנחנו מדברים על מיליון ושש מאות.
3: רגע, מה, אם היו עכשיו משלמים 10,000 שקל, זה לא היה עובר בשלום.
2: מה הגזרות?
0: מה הגזרות ידעו שנביא? אם הם לא מבינים איפה הטעות שלהם.
4: צביקה, אתה כועס, כן.
5: לא, אני לא כועס.
4: אוקיי, אתה רגוע.
5: היום אני רגוע.
4: נכון, אז רגע, אני רוצה לקבל אותך אגב השאלה.
5: אני חושב שככה, סוף מעשה במחשבה תחילה.
4: נכון, מסכים איתך.
5: הכנס הזה היה, אני לא רוצה להשתמש במילים חריפות, לא נכון, לא חכם, לא בזמן, לא במקום, בדיוק כמו הסיפור של השופטים, עם הזה. תראה, כמו להם משחק כדורסל בחולון.
4: כן.
5: הפועל ירושלים, הפועל חולון.
4: נכון.
5: שחקן קלה שלשה, עשה שלוש לכיוון, פעם אחת הוא עשה בחצי הראשון לכיוון של האוהדים של הפועל ירושלים, ובחצי השני זה היה לכיוון האוהדים של... גם פה אני מכניס גול, אני לא יכול לתכנן מי יושב בשער הזה או לא בשער הזה.
4: זה לא, לא, למה? אבל צביקה, אני אגיד לך משהו. קודם כל אני מסכים איתך שאולם
5: ירוך... לא, לא, לא, לא, עכשיו... מה אתה, לפעמים ארז חלפון רוצה להופיע בתקשורת, ואז הוא הולך ומספר על הכנס, הוא דופק את עצמו. הוא מכניס את עצמו.
4: זה אני מסכים איתך.
5: וצריך לדבר על מה עושה, להוריד את הכסח בין הקבוצות, להוריד את הכסח, אבל תנו לשחקנים לצמוח. אני רואה את זה בכל העולם. כל קבוצה, יש מקומות שמתכננים אחרי שער, אתה מכניס, איזה טריק אני עושה.
4: נכון.
5: הוא מכניס איזה טריק אני עושה.
4: נכון.
5: תנועות, ממציאים תנועות, זה חלק מהסיפור.
4: אבל צביקה, צביקה, יש הבדל.
5: פעם היה את הסיפור שאני מוריד חולצה אחרי שאני מכניס גול.
4: כן, והם קיבלו צהובים.
5: לא, קודם זה היה בלי צהובים.
4: נכון.
5: ואז החליטו שצהובים, נכון. הוריד קצת את הורדת החולצות. אבל מה יצא? הכנס 10,000 שקל זה מה שישבור את מכבי? לא. העניין הוא הפרינציפ. מי אתה שאתה מעניש שחקן על משהו?
4: אני אגיד לך כמה דברים. קודם כל, יש הבדל בין היום כל שחקן שקולע שלושה בכל דבר, מראה את השלוש, כאילו הבן אדם קלה, זה...
5: יש כאלה עושים את זה
4: למטה. כן, שלוש ככה, מוציא מהכיס, מוציא מהזה.
5: כי זה חלק מהמשחק.
4: סבבה, אבל אגב, אני רואה את זה ב-NBA, אני רואה את זה ביורוליג, אני רואה את זה בכל המקומות. אני לא בטוח שזה... אבל בוא, יש הבדל בין זה... לבין מישהו שבא ועושה מול קהל של הפועל תל אביב. אתה יודע מה, עזור רגע דוידה, בסדר? נקרא לזה לצורך העניין, יוסי והקהל של מוצקין. אתה לא יכול לבוא ולעשות דבר כזה לקהל, בוא, זה לא, יש שם ריכוז של קהל של הפועל תל אביב, בוא, דוידה גדל שם במקום הזה, הוא יודע מה זה.
5: ראיתי השבוע הפועל תל אביב נגד קריית שמונה, לא היה הרבה אנשים בנתניה בצד של קריית שמונה, היה אנשים בצד של הפועל תל אביב.
4: אני רק ראיתי את המצלמה, הייתה רק פה, אז לא ראיתי.
5: סמכו אחרי גול, וזה טבעי,
4: טבעי. אני רוצה שדוידה ישמח, אני רוצה שדוידה ישמח. תרוץ לשער 10-11, תרוץ ל-7-8, תצמח, תוריד חולצה, תעשה גלגלון, כמו חיים רביבו בסלטה, תעשה מה שאתה רוצה, הכל בסדר. אבל למה לבוא לתת? עכשיו, לבוא ולהגיד שזה לא הוביל לאיזה, איך קוראים, איך אתה קורא לזה? לבוא להגיד שזה לא גרם לבלגן, כמו שמכבי תל אביב. עכשיו, אבל עזוב את זה.
5: בלגן היה עם כל מקרה.
4: לא, אבל אני אומר, עזוב את זה, אני אומר בשורה התחתונה. וואנס המנהלת החליטה לקנוס. הוציאה הודעה, כמו שאתה אומר.
5: היא עוד לא הוציאה הודעה שהיא ביטלה את זה.
4: נכון, נכון. אבל אני אומר, לא, הוציאה הודעה. סבבה, אז אני אומר, היא הוציאה הודעה.
5: היום לא שמעתי שום דבר מהמנהלת.
4: אני לא בטוח שנשמע גם. הרבה פעמים זה נסגר.
5: אז נשאר בשקט. אוקיי.
4: אז עכשיו, מכבי תל אביב הוציאה מכתב פרונטלי מאוד מאוד מאוד מאוד חריף.
5: כן.
4: אחלה.
5: מוצדק.
4: אין בעיה.
5: אחד הדברים היחידים שאני מצדיק את אנגלית.
4: סבבה. ואחר כך יש לך את הסיפור הזה של, של, של, של תראה, נדבר איתך על יואב זיו, אני רוצה לספר לך כמה דברים על יואב זיו. ואחר כך הוא לוקח את הדבר הזה ומתקיים את שיחה. ועכשיו תוכלו לפרסם שמוכנים לו,

0: אז אני אומר, למה אתם עושים את זה? למה אתם עושים את זה?
1: סוף מעשה, במחשבה, תחילה.
0: עכשיו, מה הרתעה שנוצרה פה? שאין הרתעה. זה אין הרתעה.
1: בסדר. בינתיים אתה רואה שהם לא פותרים את הבעיה היותר גדולה, שקהל לא מגיע היום לירושלים כהחרמה.
0: כן, ואת זה הם לא פותרים.
1: זה המנהלת צריכה
0: נכון,
1: לטפל.
0: נכון, לגמרי, אמר את זה עכשיו פה שרצקי ובצדק. כן. זה המוצר של המנהלת.
1: זה חרב פיפיות, כמו לגמרי. שאתה אמרת. על חוץ לארץ, על הארץ, על פה. זה חרב
0: פה
1: פיפיות.
0: פה גדעון שר מתערב, זה מתערב, זה מתערב, זה מתערב, פה
1: יום
0: כלום.
1: יום לפני המשחק.
0: כן, ופה כלום. ופה כלום.
1: ונגיד שהיום יום לפני המשחק. אני בכלל אמרתי לך בשבוע שעבר, וקיבלתי תגובות מאיגודי ספורט אחרים, לא מכדורגל וכדורסל, שצריכים להתארגן כל התאחדויות הספורט, להתעסק בהסברה בנושא של... כי לאט לאט לאט מתגברת המודה ללכת נגדנו בכל התחומים.
0: בוא נהיה אמיתי, בכל... יש לך חרמות. אנחנו, נכון. אנחנו קוראים לזה בשמות קצת יותר מגניבים.
1: אני קראתי...
0: אבל יש פה חרמות כלפי הספורט הישראלי.
1: קראתי אתמול בכותרת קטנה, לא בכותרת, בפינה של איזה אחד האתרים, שהפלסטינאים אומרים לי אינפנטינו, אנחנו נתמוך בך רק אם אתה תעיף את ישראל. ואנחנו צריכים לעבוד מול זה.
0: ברור.
1: כי יש להם כוח.
0: יש להם כוח. בעולם הערבי איתם.
1: וצריך לקיים פה מנהלת של הסברה לספורט. מה קורה פה במדינה? להראות את הכתבה של אתמול, של הילד מירושלים, הערבי ממזרח ירושלים.
0: מצוין.
1: להראות פה דברים שקורים.
0: יש פה הרבה דברים טובים שקורים.
1: יש פה הרבה דברים טובים.
0: כמו שאמרת, גם במכבי תל אביב, יש לך את אישם ליוס, אבו פרחי עם דגל ישראל.
1: זה בעוד קבוצות, עכשיו.
0: כן, שאני מדבר על מכבי חיפה והפועל תל אביב, שהם בכלל שנים על גבי שנים של דו-קיום.
1: אבל לטפל בזה, להראות, היה בשבוע שעבר כתבה על ההתאוששות של הילדים בעוטף עזה, הפועל, איך זה נקרא, עוטף דרום, של הילדים שחזרו להתאמן.
0: אה, ראיתי את זה.
1: מה זה עשה להם?
0: נכון.
1: הילדים האלה עברו טראומה.
0: הספורט זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות.
1: עברו טראומה. זה לא יודעים בעולם. עכשיו, לי יש חברים ביוון, לך יש חברים בצרפת, לשלוח את זה לכתבי הספורט החברים שלנו. הם לא יפרסמו כל שבוע. שיהיה גם כתבות טובות על הספורט בישראל.
0: נכון, נכון.
1: לעשות, אנחנו... מחכים, אנחנו חושבים שאנחנו נבוא למרכז אמסטרדם ונעשה תהלוכה ונפגין. לא, גם זה אסור לנו לעשות.
0: נכון.
1: אל תמשכו.
0: ראינו איך זה נגמר לצערנו.
1: אל תמשכו אש, זה כולם. אני גם רואה את ה... שעכשיו, אין לנו הרבה קבוצות שעלו, אבל היו שלוש קבוצות שיחקו במוקדמות, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, זה... התהלוכות האלה לכבוש את העיר.
0: נכון, נכון, אתה צודק.
1: בשביל מה? זה דופק אותנו. בטווח הארוך זה דופק אותנו. תבואו, תראו את המשחק, תהנו, תעודדו. אל תתגרו.
0: בואו נצרף אלינו את מגיש פודקאסט אדומים, מור עזרן. עזרן, מה העניינים?
2: קלתי, מה קורה? מה? המצאת הפודקאסט עכשיו.
0: לא, לא יודע, זה מה שפבליקי כתב לי. מה, אז איך אני מגדיר אותו?
2: לא, הפודקאסט, אני משתתף
0: בו,
2: נקרא
0: אולטרסורים. אוקיי, אתה רואה, זה בבליקי, בואו נהיה מדויקים עם עזרן. בלה... בלב אחרי אני קומן רב איתו, אז לפחות שנריב טוב.
2: לא, תנקי, תשומת לך כבר שנה, תשחרר אותי
0: בשביל
2: שנריב.
0: רגע, עזרן, אז רגע, תעשה לי רגע עוד פעם איך קוראים לפודקאסט, שנהיה מסודרים שנייה?
2: אולטרסורים.
0: הפועל על פי, אוקיי, סבבה. הפועל על פי עזרן.
2: אוקיי. רגע, תשחרר לי, כן.
0: אוקיי. יאללה, בואו ניכנס רגע לדיון. צביקה שרף אומר, חבר'ה, עם כל הכבוד, למה בכלל המנהלת נכנסת לעניין הזה וכנסה את מכבי תל אביב? בסך הכל מבחינתו, גילויי שמחה אחרי שער. מה אתה חושב?
2: בוא אני אגיד לך משהו שיפתיע אתכם. אני מסכים עם צביקה.
0: אחלה.
2: אני מסכים, לא צריך
0: לתת אותו. אנחנו בעד דעות של כל אחד שיגיד מה שהוא חושב. למה אתה מסכים? הנה, אבל.
2: לא, אני מסכים. אני מסכים רעיונית. תתגרה, אתה רוצה להתגרות, תתגרה, אחרי זה תקבל את הכללות שלך כמו גבר, הכל בסדר, זה מה שיחסים של בין אוהדים לשחקנים שהם טונים.
0: אוקיי.
2: אבל המנהלת כבר הלכה ונתנה עונש. ואז מכבי תל אביב קצת עושים עליכם שירים, ואתם ככה הולכים ומתקפלים? באיזה עולם אם הפועל תל אביב
1: הייתה עושה? אני רק רוצה לדייק פה דבר אחד. המנהלת עוד לא הודיעה שהתקפלה, זה רק איזושהי הדלפה, שאני לא יודע אם ב-100% נכונה, אבל בואו נראה.
0: אבל אני רוצה גם להיות אגון עם יניב...
1: לא, גם אנחנו תקפנו את המנהלת.
0: לא, סבבה, אני רק רוצה להיות אגון עם יניב טוחמן. טוחמן עיתונאי מצוין.
1: נכון, אמר את זה.
0: שהביא את הידיעה הזו.
1: נכון.
0: אני, עוד פעם, מבחינתי הורים ותומים, אמר טוחמן, נגמר.
1: לא, לא, לא, כאשר...

0: תהיה הודעה רשמית, זה נגמר.
1: אני לא יודע, אני לא יודע אם תהיה הודעה.
2: בואו נדבר בעניין
1: היפותטי. אוקיי, בואו ניגע במהות של העניין. אתה חושב שאם זה לא מכבי תל אביב, אז מה, מנהלת לא הייתה מסכימה לבטל את הכנס לצורך העניין, או להמיר אותו, לא יודע איך להגדיר את זה, לשנות הגדרות שלו? אגב, בבליקי אפשר תגובה מהמנהלת גם, זה גם בסדר. כן, סליחה.
2: הם לא פותחים אפילו את הוואטסאפ,
0: קנסי. מה
2: הם? הם אפילו לא פותחים את הוואטסאפ של ההודעה שנשלחת אליהם בתלונה לבטל את הבקשה הזאת.
1: אוקיי.
2: זה לא רלוונטי אפילו. אנחנו יודעים הרי סדר הכוחות בכדורגל הישראלי, אנחנו יודעים למי מקשיבים, אנחנו יודעים על מי דורכים. אז במקרה הזה מאוד מאוד ברור מה יקרה כאן.
1: למה? הפועל תל אביב זה מועדון, אם אני לוקח אותך כאוהד הפועל תל אביב, בסדר?
0: לא מסכן, לא מסכן.
1: או סוקולד מכבי חיפה, באר שבע, בתאושלים. מה, אלה מועדונים קטנים שדורכים עליהם?
2: זה לא מועדונים קטנים, אלה מועדונים. אני לא דבר עכשיו על הפועל תל אביב, נניח.
1: אוקיי, קח את הפועל תל אביב מהזווית שלך, אין בעיה.
2: הפועל תל אביב, לא מועדון שדאג לעצמו ללובי מספיק רחב בהתאחדות, ואני קוראת...
1: אין לו, אין לו, היום להפועל תל אביב, אין נציג אחד בהתאחדות לכדורגל, אתה יודע את זה? יש שם בחוץ, קוראים לו שרון... תגיד לי, שרון ניסנוב, אני והוא בכדורגל זה...
0: אבל זה מה שקרה פה, מה שקורה פה...
1: פוליטיקה, פוליטיקה.
0: לא, לא. כאשר בוחרים הנהלה, כשיש בחירות להנהלה פעם בארבע שנים, אז שרון ניסנוב היה נציג הפועל תל אביב.
1: לא, רגע, אני אפתיע אותך, שנייה.
0: באמצע...
1: כששינו זוארץ נבחר, שרון ניסנוב כבר לא היה בהפועל תל אביב.
0: נכון.
1: לא היה קשור להפועל תל אביב.
0: אבל ברכז...
1: שרון ניסנוב, הוא היה תומך בשינו, ולכן קיבל תפקיד שלו חבר...
0: אבל הוא נבחר מטעם מרכז הפועל.
1: מי?
0: שרון ניסנוב.
1: לא, הוא לא... אין לו שום תפקיד.
0: הוא ברשימה של...
1: הוא נכנס ברשימה של שינו, כמשהו פועל...
0: אז עכשיו
1: שתהיה רשימה. אני יודע מה אתה אומר. אתה צודק בגדול, לפעמים פונקציונרים שהיו בעבר במועדון ונשארו, אז נותנים לה... אבל במקרה הזה, איפה שרון ניסנוב לא קשור לעניין.
0: ברגע, אני נכנסתי נציג של מועדון. באמצע הקדנציה, סיימתי תפקידי במועדון.
1: יפה, מחליפים אותך.
0: מי שהחליף אותי... לא, זה לא ככה. אם אני לא מתפטר, אז אתה לא יכול להחליף אותי. זה כמו בכנסת.
1: אבל תסכים איתי שאמור על פניו להתפטר, אתה כבר לא קשור לכדורגל.
0: אבל היה צריך לוותר על מקומו ולתת לנציג אחר של הפועל תל אביב להיכנס כחבר הנהלה.
1: אז רגע, אז לא הבנתי, אז כאילו אתה, מה אתה מצייר? אתה מצייר פה תמונה, אתה אומר בעצם, יש לך תחושה כזו שהמינלת...
0: אלי אוחנה היה נציג ביתר ירושלים,
1: כן.
0: בהתאחדות לכדור,
1: נכון.
0: הוא סיים את תפקידו,
1: נכון.
0: הוא יחליף אותו שם,
1: נכון.
0: החליפו אותו.
1: אבל ניסנוב לא יצא.
0: אז זה היה משהו אחר.
2: לפני ששואל את השאלה שלך, אני רוצה לשאול אתכם. אוקיי. לכל הפוליטיקה הזאת, סביב הכדורים, זה נראה לך דבר רגיוני, לא בשביל זה כמה המנהלת להיות הזאת שמייצגת בעלי הגבוצות כביכול, ובא לשנות את כל התמונה וכל מפת הגושים הפוליטית הזאת, זה תומך באור, זה תומך את ראי, הוא יש לו יותר כוח כי הוא חבר של זה. זה לא נראה לי
1: מגיוני
2: בשום
1: צורה. רגע, אבל אתה רוצה להגיד שלתחושתך, אתה אומר, אתה טוען, המנהלת מתקפלת כי זו מכבי תל אביב, זה מה שאתה אומר? זה מה שאתה אומר?
2: לכאורה.
1: אוקיי. כי אני אגיד לך משהו, אני חושב שבכלל נגיד גם אירוע כזה, כמו שהוציאו את המכתב בהתחלה, ואני מסכים איתך צפיק כזה, הפזיז מהיר, וכמו שעכשיו רוצים לבטל את זה, צריך לקיים ישיבה של אנשי המינלת, ולהגיד חבר'ה, האם לתת את הכנס? כן, לא. האם לבטל את הכנס? כן, לא. ולא לקבל החלטות שהם על פנם החלטות שאנשים מאוד מצומצמים, או איש מאוד מצומצם,
0: בסופו
1: שלא מקבל אותה.
0: אגב, איזה, מי אתה רוצה שיהיה נציגים של הקבוצות? אני מסתכל, אגב, אני קצת מכיר את הליגות ביוון, אני רואה מה קורה עכשיו באנגליה סביב מנצ'סטר סיטי, אני רואה מה קורה בין ברצלונה לריאל מדריד, איזה מלחמת עולם, גם סביב השופטים, גם סביב כל הדברים. חייבות להיות בהתאחדות ובמנהלת נציגים של קבוצות, כל
1: כן,
0: קבוצה
1: בטח.
0: צריך להיות לנציג.
1: לגמרי. אבל בהתאחדות, אבל סתם, אם אנחנו עכשיו מדברים משהו, לא קשור למכבי תל אביב, לא קשור על איזה
0: לא,
1: מילה
0: לא,
1: סתם.
0: לא, אני
1: אפול, לא, אני אומר, הפועל תל אביב היא הקבוצה היחידה שאין לה נציגות בכלל בהתאחדות לכדורגל. תגיד לי, זה יכול להיות דבר כזה?
0: לא.
1: הפועל תל אביב ללא נציגות בהתאחדות לכדורגל. עכשיו, במקום שגיא פרימור, שהוא איש עשייה, יהיה חלק מההתאחדות
0: הכדורגל.
1: או מישהו, לא יודע, ארז נאמן, שימי שאתה רוצה.
0: לא, מישהו ימני.
1: כן, בדיוק.
0: המועדון צריך לשלוח את הנציג שלו.
1: חד משמעית. אוקיי, נו, אז למה? למה זה ככה? זאת אומרת, אתה חושב שמה שאתה טוען, שכל קבוצה אחרת שאתה משגרת מכתב כזה, לא היה משפיע?
2: אני לא חושב שזה היה משפיע, לא, אולי ביתר ירושלים עם הכוחות הפוליטיים שהיא מחזיקה מאחורי, אבל אתה יודע, אין פה באמת צילה קבוצה אחרת, אנחנו יודעים מי מחזיק במכבי תל אביב ומה הכוחות שפועלים מדרכה, גם, אתה יודע, אנשים אמרו את זה בפה מלא בפודקאסטים כאלה ואחרים, אם אני לוקח את מורן מאיר ומה שהוא אמר על ניגוד העניינים, שהוא התראיין בקיקטוק בזמנו אם אני לא טועה, אז בוא, אני לא צריך להגיד שום דבר אחר. אם זה סגן יושב ראש ההתאחדות לכדורגל.
1: אבל אתה יודע מה, אם אני מכבי תל אביב, אני שמח שיש לי אחד כמו מורן מאירי, אני אומר לך אמיתי. הוא בא, הוא עושה לי את העבודה כמו גדול, הוא משרת לי את האינטרסים שלי כמו גדול. אני מדבר על מורן, אני אומר לך ההפך. אני חושב שמורן...

0: רון מאירי, הוא נכס למכבי תל אביב. כמו שאגב, יש עוד קבוצות שיש להם נכסים כאלו אחרים. להפועל תל אביב, במקרה שלך, אין אף אחד היום שמבין מקבלי החלטות בהפועל תל אביב, שהוא בכלל רלוונטי בשדרה של מקבלי החלטות בכדורגל הישראלי.
1: שלא יהיה לכם ספק, שלא יהיה לכם ספק. אני לא בא בטענות, לא למכבי תל אביב ולא למורן מאירי. הם את תפקידם, הם עלים על הצד הטוב ביותר, לי נותר כעוד הפועל תל אביב, רק לקנה. התלונות שלי הם אך ורק לאיגוד
0: למנהלת.
1: למנהלת ולהתאחדות. אין לי פה שום עניין במכבי תל אביב או במורן מאירי, אין את עבודתם.
0: צביקה, אתה שומע את העזרן, אתה מקבל את זה שיש פה את התחושות האלה לפחות של מכבי תל אביב מנהלת? לגבי עזרן, אני מדבר על עזרן, לא, אנחנו, אני לא יכול להגיד דבר כזה כי אני לא מכיר.
2: עושים את זה יותר, לאורך שנים, מאחר ואני מכיר את הספורט הישראלי, אני קצת יותר מבוגר מכולם.
0: כן.
2: אז פעם, לא פעם, עכשיו פתח תקווה חזרה לשלוט בהתאחדות לכדורגל. ופעם פתח תקווה שעתה בהתאחדות לכדורגל. עוד לפני גברי, היה צבי ברים.
0: אורקוביץ'.
2: היה אוברקוביץ', היה כולם, זה בערך שהוא מגיע לפתח תקווה. בדרך כלל, מרכז הפועל ששלט בהתאחדות לכדורגל, עד שהוא הפסיד את הבחירות כשהגיעו לזה. אז האנשים קצת יותר קרואים, אבל הם לא מכניסים גולים, והם לא... אז פה ושם. אבל הפועל תל אביב הוא מועדון מספיק חזק.
0: כן.
2: שלא... אתם לא מסכנים.
0: אבל השאלה...
2: מועדון מכובד, מועדון גדול, מועדון זה... אז עכשיו יש בחירות להתאחדות לכדורגל, יכניסו נציג של הפועל תל אביב.
0: אל תשכח... תראה, כמו שהיום, אתה אומר שנגיד לצורך העניין, מורן מאירי הוא נכס, או נגיד ביתר ירושלים, קבוצה של השלטון, חזקה מאוד, אל תשכח שהפועל תל אביב משך עשרות שנים הייתה הקבוצה של השלטון, מפאי וההסתדרות וה...
2: איצ'ה מנחם, שהיה חברי הטוב, שהיה חברי הטוב, היה איש הפועל תל אביב בדמו ובנשמתו, הוא היה שבו שהתאחדו לכדורגל.
0: אני בכלל חושב, אנחנו מדבר מאוחר יותר
2: זכרונו לברכה.
0: על הסיפור של הבחירות של ההתאחדות, אני חושב שבכלל, עזרן, אם צריך לעשות משהו, זה לעשות באמת סדר בכל העניין של...
2: גם חסון הוא עד הפועל תל אביב.
0: ברור, ברור שהוא עד הפועל והיושב ראש ההתאחדות.
2: כן.
0: אבל מי יפה אותו בסוף? מרכז הפועל לא יודע לעשות איתו כלום. אתה מבין?
2: לא, מרכז הפועל...
0: מרכז הפועל
2: לא הבין שהוא הולך להפסיד את הבחירות.
0: נכון, מרכז הפועל בהתנהלות שלו בשנים האחרונות הפך להיות למרכז ממש חלש. מכבי היום, נאור גלילי, עושה בית ספר לכולם, בוא נהיה אמיתיים.
2: נכון.
0: היום נאור גלילי הוא הבן אדם הכי חזק בספורט הישראלי, עם כל הכבוד לכולם.
2: נכון.
0: ככה אני רואה את זה.
2: נכון מאוד.
0: עזרן, כשדוד חוגג בצורה כזו, זה משהו שמרגיז אותך כיועד? או שאתה חיים זה בשלום? כי אתה בוגר ערן זהבי, מה שנקרא.
1: מרגיז אותי? לא, אני די מרחם עליו שזה מה שהוא צריך, כדי, אתה יודע, לקבל איזושהי משמעות לעצם היותו שחקן, מכבי תל אביב, וזה מה שהוא רוצה. כי כולם הרי בסופו של דבר, השנאה לערן זהבי הייתה מאוד מזוקקת, מאוד אמיתית וכנה, גם מהצד שלו וגם מהצד שלו עד הפועל תל אביב. מה שבאו לעשות הרב טל בן חיים החלוט ואושר דוד, זה בעצם לחכות את הסינה, כי הם רצו אותה. זה אולי גרם להם לשחק יותר טוב מול הפועל תל אביב, אולי גרם להם, הוציא מהם כל מיני יצרים אחרים. אני בעיקר מרחם עליו כי זה מגוחך בעיניי, אבל אם זה משהו ראה לי נכון באותו רגע לעשות, תסלם, אני לא, אתה יודע, אני לא בא לחנך אף אחד.
0: אז מה אתה אומר על הפועל תל אביב? בואו נדבר רגע על דברים קצת יותר טובים.
1: נהנה, מבסוט, כיף לי מאוד. צריך להגיד מזל טוב גם לאדמון צפרה, שאתמול חגג יום הולדת 50, או ביום שבת.
0: אדמון צפרה רק בן 50?
1: כן.
0: וואלה, לא ידעתי, אוקיי. הפתעת אותי.
1: אז היה כיף, כיף לי, כאילו לא יודע, תקופה נהדרת להיות באוהד הפועל תל אביב, אתה לא חושב?
0: לגמרי, אני חושב שהפועל תל אביב, גם הקהל שלה תמיד היה קהל גדול, פוטנציאל מטורף. זה התפוצץ, בוא, אני
2: מסתכל... בנו קבוצה טובה, בנו קבוצה בריאה.
0: לא, התפוצץ הפוטנציאל שלה, כן.
2: הביאו את הקהל.
0: בעלים, גיא פרימור, אליאני ורדה.
2: הביאו זה.
0: תשמע, יש שם שדרה מעולה.
2: הם חזרו למקום הטבעי שלהם.
0: כן, לצמרת, עדיין לא מאיימת על אליפות.
2: לא, אני רוצה להגיד לך משהו. כרגע, אף קבוצה לא תיקח... חמש אליפויות רצוף.
0: נכון.
2: ואף קבוצה לא תהיה בלעדית. יש חמישה מועדונים עם תקציב, עם קהל, עם מגרש, עם זה. אתה לא יכול להתעלם.
0: אני חושב שהכדורגל הישראלי בסיפריחתו, בגלל הסיפור הזה, עוד פעם, יגידו...
2: לא בנבחרת.
0: לא בנבחרת, לא, לא, נדבר על הליגה, אוקיי, הליגה הישראלית, למרות שיש כאלה שבואו ויגידו, זה, הליגה הזו הפכה להיות פשוט חצי-חצי, זה החמש הגדולות.
2: אבל זה בכל העולם.
0: כן, אבל דווקא, אבל אצלנו...
2: אין ליגה בעולם שכל 18 או 14 או 16
0: קבוצות שוות. לא, לא, ברור, אבל אצלנו בשנים האחרונות, זה רק בשנתיים האחרונות, ואני אומר את זה לשמחתי, כי זה מגדיל עוד יותר את הכדורגל, החמש הגדולות הפכו להיות חלק מהצמרת, חלק מה... בוא, הפועל תל אביב...

0: שנתיים ירדה ליגה. מכבי חיפה לא תלפני בפליאוף עליון. נכון. ביתר ירושלים כמעט ירדה ליגה.
1: עד שאברמוב לקח אותה.
0: נכון, אז אני אומר, אני שמח מאוד שהיום כל הקבוצות הגדולות נמצאות שם, כי זה שיא הרייטינג, ואנחנו, שאנחנו, כמי שמשדרים את המשחקים המרכזיים, זה משהו שהוא מטורף.
1: לא, גם יצא, גם יצא שכולם כבר, חוץ מבאר שבע שעשו טעות לדעתי, שכשבנו את סטדיון טרנר,
0: היו
1: צריכים לבנות אותו כבר אז יותר גדול.
0: אבל לבוא ויגידו לך שבקושי ממלאים את זה בחלק מהמשחקים.
1: לא, בליגה ממלאים את זה, והיו צריכים, זה היו מתרגלים. שיפצו את טדי, את בלומפילד
0: שיפצו. סמי אופר חדש.
1: הגדילו את בלומפילד. עכשיו אני יודע שהולכים אולי להגדיל את נתניה. הכל הולך לאט מדי. ואז כשיש לך את הקהל הזה, תראה, גם להפועל פתח תקווה יש קהל, אבל הם עדיין מועדון אוהדים, ומועדון אוהדים כשאין לו בעלים פרטי, כשהוא לא עובר לבעלות פרטית, הוא מוגבל בתקציב.
0: כן.
1: הוא מוגבל בתקציב שהוא יכול לעשות.
0: עזרן, מה הציפיות שלך אז מהפועל תל אביב העונה?
2: תראה, אם
0: איך שהעונה
2: התחילה באירופה, ואיך שהתחלנו את העונה בליגה, אני לא יכול לחלום על דבר אחר, חוץ מלרוץ לאליפות. לקחת, אתה יודע, זה כבר נושא אחר לגמרי.
0: כן, אבל נגיד הדרבי זה לא משהו שנתן לך קצת פרופורציות?
2: הדרבי נתן לי פרופורציות דווקא לגבי מכבי תל אביב ולא לגבי הפועל תל אביב, כי הבנתי שהיא יכולה לעשות את זה להפועל, לבאר שבע, לביתר, לכל קבוצה כמעט שהיא תרצה בליגה. אז אני אומר, לרוץ לאליפות זה לא אומר בהכרח לקחת. אפשר להישאר שם עד הסוף. דברים יכולים לקרות ביחד.
0: אני חושב שהפועל תל אביב, אני מסכים איתך, לא אומר אליפות, לא אליפות, הפועל תל אביב צריכה להיות שם עד הסוף. להיות 3-4 משחקים לסיום העונה, עדיין בתמונה שיכולה לקחת אליפות. זה, זו דעתי, לא, נגיד, לא יודע, אפילו במרחק של 3 נקודות, 5 נקודות, לא מעבר לזה. כי הפלייאוף העליון בשנה שעברה לא היה מספיק טוב.
2: אני מתקין 100%, הפלייאוף בשנה שעברה היה על הפנים, ואני רוצה להוסיף עליך משהו, ולהעביר מפה מסר גם להנהלת הפועל תל אביב, אם היא מאזינה לזה. הפועל תל אביב צריכה להגיע לינואר, שנשאר לה עוד סיכוי לאליפות, עוד לחלום, ושם היא צריכה לעשות את החושבים שלה.
0: נכון.
2: אם היא לא תצליח להביא איזשהו ישראלי בכיר, וזה מאוד מאוד קשה, כמו שאנחנו יודעים אחרי הקיץ.
0: אני לא יודע, מיש.
1: אין הרבה כאלה.
2: היא חייבת לרשום את הזר השמיני. היא חייבת לרשום את הזר השמיני, אנחנו לא נתחמק מזה. מכבי תל אביב, הכל באר שבע,
0: לא, אבל אף אחד לא רושם את הזר השמיני.
2: אז אבל פנטי, מה זה אף אחד לא רושם? אף אחד לא רושם, כי יש לו סגל מבוסס.
0: אוקיי. אבל אתה יודע שזה עולה 5 מיליון.
2: אז כמה עולה גבי קניקובסקי?
0: גבי קניקובסקי לא עלה הרבה כסף, הוא הגיע כשחקן חוץ.
1: אבל גבי קניקובסקי זה מה שאתה מחפש, ישראלי שישנה, וגבי קניקובסקי היה ישראלי ששווה...
0: אני גם חושב שגבי קניקובסקי יותר טוב ממרבית הזרים פה...
1: לא בטוח, אבל בעניין, אתה אמרת שאתה רוצה שבינואר יביאו ישראלי בכיר. אז מכבי...
0: לא, הוא אומר או לרשום את כולם.
1: אני לא... מה זה יצא לך שאתה רשום מכולם? אתה יכול לשתף רק 7.
0: לא, אתה יכול לשתף 8.
1: לא יכול לשתף 8 במשחק.
0: לא יכול, אני חושב
1: שאתה יכול. לא יכול לשתף 8.
0: לדעתי, אם אתה משלם את 5 מיליון, אתה יכול.
1: אני לא חושב. אבל אולי אני
0: קורא. יכול, הנה, אמרו לי שיכול. אור אבולפה מסמן לי שהוא יכול.
1: אוקיי.
0: הנה, הוא רוצה גם את קרייב, גם את בואטנג.
1: אוקיי.
0: או שאפשר את בואטנג פשוט להגיד תודה רבה.
1: ולהביא
0: שחקן אחר. איזה דין דוד כזה.
1: לא, אבל 5 מיליון שקל זה הרבה כסף.
0: זה הרבה כסף, ברור. בסדר, אבל אדמונד ספרו היה פה בן 50, שייתן 5, מה קרה?
2: הפועל תל אביב, היא צריכה לסגור את הפערים. מכל השנים שהיא לא הייתה ברמה של מכבי תל אביב, של ביתר ירושלים, של מכבי חיפה, של הפועל באר שבע, ואנחנו צריכים לעשות את זה באמצעות כסף.
0: הפועל תל אביב בעיקר, הדבר הכי גדול שקרה לה זה הסיפור של הניהול. שבניגוד לניהול, בוא נגיד, המאוד חובבני בעשור האחרון לפחות, הגיע לפה סוף סוף בעלי מסודר, עמיד, אגב, גם הוא עדיין לא מפזר יותר מדי, וזה גם בסדר, אני בעיה, ויש פה את גיא פרימור, שהוא מנכ״ל מצוין, ואליניב ורדה, זאת אומרת, אתה בשדרה ניהולית, מקצועית מצוינת, יש לך קהל אדיר, בוא, 20,000+ מנויים להפועל תל אביב, אני אומר לך, אני מסקר את הפועל תל אביב 30 שנה, התחלתי שהיו 4,000 מנויים במקרה הטוב.
1: אבל אני אגיד לך עוד משהו, גם כששיפצו את בלומפילד, היו צריכים לעשות אותו ל-50,000 מקומות.
0: אתה יודע מה, גם זה, בוא נגיד, אוהדי מכבי היום ממלאים את זה בטוח.
1: גם בשביל מכבי, גם בשביל הפועל.
0: אוהדי מכבי בטח היום ממלאים, הרבה יותר.
1: אם הפועל תצליח, היא תמלא.
0: כן, חד משמעית. על הכיפה, כמו רזרן, בוא נראה, יום שבת מול עירוני טבריה, משחק באמת לוקל, כי טבריה עושה חיים קשים לכל הקבוצות, אני רואה את זה.
2: חד משמעית, הפועל
0: חיים את זה. המשחק בבלומפילד. כן, אבל גם בעוד שמה, גם מול הפועל באר שבע הם התקשו, ובוא נראה. על הכיפה, רזרן, תודה רבה לך.
2: תודה, חברים.
0: יאללה, בואו נשוב למשחק המרכזי ונדבר עם יגאל גולדשטיין ויוחאי שיקו, אחד מהאוהדים של מכבי חיפה, שמחרים את המשחק הערב. אהלן, צהריים טובים, חברים.
3: צהריים טובים.
0: שיקו,

0: טוב, בוא נתחיל, יגאל גולדשטיין לא מחרים, אז בוא נתחיל איתך, אתה מחרים, למה?
1: אני מחרים, למה? כי כל פעם שאנחנו נוסעים לירושלים, לא כל פעם, אבל ב-80% מהפעמים, היציאה הופך לזירת קרב, אוהדים תמימים, לא אנשים בהכרח בגוש המעודד, יוצאים משם חבולים, יוצאים משם עם ראשים פתוחים, יוצאים משם עם גפיים שבורות, ולא עוול בכפם, באים שוטרים, שרובם ככולם כנראה אוהדי ביתר, סליחה, באים להוציא את התסכול על אוהדי מכבי חיפה.
0: למה? רגע, קודם כל אוהדי ביתר לא מתוסכלים.
2: אני רוצה לשאול אותך משהו.
1: בבקשה.
2: דיבר קודם מנכ"ל הפועל ירושלים. האם התקריות היו במשחקים עם הפועל ירושלים?
1: הייתה תקרית אחת בקורונה, במשחק מול הפועל ירושלים, שזר לו היה נקלע למקום, הוא היה חושב שהוא הגיע לאיזה זירת פיגוע. אנשים על הרצפה
2: שם. אני חושב, ואמרתי...
0: אבל זה היה לפני 6 שנים, אתה אומר.
1: אוקיי, וגם לפני 2 שנים.
0: ומאז חזרתם?
2: יש תלונות של הרבה קבוצות, לא רק מכבי חיפה, מכבי חיפה עשו מעשה... לקחו את זה שקהל חוץ מקבל טיפול לא הגון במשחקי חוץ לכל הקבוצות, לא רק בירושלים, גם בבאר שבע וגם בחיפה וגם בירושלים.
1: לא, דווקא לא, דווקא לא, דווקא לא. אנחנו לא חווים אלימות כזאת מאף מגרש שהוא לא בטדי, וכאילו המשטרה באים מכווני מטרה, היום אנחנו
3: נבוא להגיד. לא, אבל יוחאי, גם בנתניה בזמנו דיברו על זה.
1: גם בנתניה,
0: רגע, יוחאי, אני חייב לשאול אותך, אתה חושב שמישהו מהשוטרים קם בבוקר, ונגיד לצורך העניין, עוד בית"ר ירושלים, ובא אומר, וואלה, אני עכשיו, יש עכשיו משחק נגד מכבי חיפה, אני עכשיו בא לפרק עוד מכבי חיפה.
1: אתמול שמעתי את...
0: אתה יודע, זו אמירה חמורה, אתה יודע שאלה שוטרים, עם כל הכבוד לכל אוהדי הכדורגל,
1: לא מכבד אותם,
0: שהם חווים את המתיחות הגדולה ביותר במזרח התיכון.
1: מכבד אותם.
0: המקום הכי נפיץ שיכול להיות. הם שומרים עליי ועליך. לרוב להגיד עליהם דברים כאלה שהם מכווני מטרה. בוא, עם כל הכבוד.
1: מכווני מטרה, במשחקים נגד מכבי חיפה, האמת לא הכי נעימה, אבל זאת האמת. לשמוע את הניצב משנה יובל ראובן, אתמול איך הוא מדבר, אני בספק אם על האנשים שבאים לעשות הפרות סדר שם, הוא מדבר כמו שהוא דיבר על הקהל של מכבי חיפה אתמול. הם באים והם עושים, אנשים שלא יודעים על מה מדבר.
0: תראה, קודם כל, יוחאי, קודם כל, כולנו נגד אלימות משטרתית, ובכלל נגד אלימות כלפי כל אוהד הוא הדבר הכי חשוב שיש בכדורגל הישראלי.
2: המינהלת צריכה לטפל בזה.
0: זה בטוח, זה אני מסכים איתך. זה אני מסכים איתך.
2: אני חושב שהמינהלת...
0: ולא להוציא איזו הודעה לקונית, בואו באבונכם, בואו.
2: אני חושב שהמינהלת צריכה לשלוח בכל שער כניסה, מפקחים שלה, אנשים מטעמה, שאדון ארז חלפון יעמוד בכניסה ויראה מה קורה, כשיוצאים. זה תפקידה של המינהלת.
0: אני מסכים איתך.
1: פעם אחת האוהדים באו והניפו שם דגל שהמשטרה לא אהבה. חצי יציע קיבל שם מכות. אנשים תמימים, אנשים בני 50-60 קיבלו מכות, כי המשטרה לא אהבה.
0: מה זה, החזירים?
1: הדגל עם החזיר, מדינה דמוקרטית.
0: ואגב, אחר כך, אם אני לא טועה, בית המשפט אמר שאין שום בעיה להניף אותו, אם אני לא טועה.
1: אז איך עכשיו אני בן אדם, אני עושה מעבודה, אני אסכן עכשיו, אני אלך, אני אקבל שם מכות מ... אני עכשיו יישב מושבת בבית, בלי עבודה, מי שלם לי? משטרת ירושלים?
0: יוחאי, בחיית יוחאי, תגיד את האמת, אבל אם זה המשחק נגד בית"ר ירושלים, גם לא הייתה בה?
1: לא היינו הולכים.
2: מה יקרה במשחק הבא נגד בית"ר ירושלים בסיבוב השני?
1: אם לא יהיה איזושהי הסכמה או התחייבות שמישהו יבוא ויפתח שם שלא יבוא לחוות בנו, אז אנחנו לא נגיע גם כן.
0: רגע, מה זה הסכמה? כאילו, מה הציפייה שלך מהמשטרה לצורך העניין?
1: שמישהו בכיר במחוז ירושלים. קודם כל, הכניסה לטדי, רגע, שנייה, תן לי לסיים. קודם כל, הכניסה לטדי זה זוועה, אנשים דחוקים אחד בשני, זה המדיניות שלהם, סבבה, נזרום, מתייחסים אלינו שם כאילו עדר
0: כבטים. אתה יודע מה, מצחיק, כאילו, אבל תראה, יוחא, יכול להיות שאתם אומרים את כל זה, אני לא אומר חלילה שלא, אתה חווה את זה. אני נמצא באצטדיונים גם אחרים. בוא נגיד ככה, בסמי אופר, אני לא רואה איזה סולידריות שלכם, שאוהדי הפועל תל אביב זה פירוק והרכבה. אני לא רואה שהפועל באר שבע באים לנתניה...
1: ברור, מכבי חיפה תמיד מפגין הסולידריות עם כל הקהלים.
0: איזה סולידריות? תגיד לי, הפועל תל אביב, הם קיבלו שם מכות, הם חזרו בלי שיניים. הם חזרו עם ראשים פתוחים. אני לא יודע סולידר. מה, זה גרם לך לא לבוא למשחק הבא?
1: אתה לפני רגע אמרת שזה חמור שאומרים ככה לשוטרים, מצד שני זה לא מקרה אחד, לא 2 ולא 5 גם.
0: רגע,
2: בתיאוריה גם בסכנין היה בעיות בשנה שעברה עם מכבי חיפה, כי טיפו את
0: העדים. הם הטיפו את מישהו סכנין.
2: ולא, והיה שם עם הילד.
1: אבל המטרה שם לא באה עם מטרה שפרק או עדים.
2: אבל בתחילת
0: התוכנית... אני אומר לך בוודאות שאין שום...

0: חיה או הכוונה או דבר כזה שאוהדים באים לפרק אוהדי מכבי חיפה. בוא, נו, אל תעשה מהשוטרים.
1: היה פה בתחילת התוכנית דיבר מנכ״ל הפועל ירושלים, שטען שלא הסכמתם לבוא לפגישה עם המשטרה והמנהלת, והם סידרו לבוא פגישה.
2: הוא ראה שאין לו כרטיסים, הוא ראה קוד מתק שפתיים. הוא ראה שאין לו כרטיסים, הוא ראה שלא ייכנס לו כסף, פתאום בוא נעשה פגישות, בוא זה, בוא זה, בוא זה. בוא אני אתן לך דוגמה, בגמר גביע ב-2022, אוהדה פה בבאר שבע שרפו את כל היציאה,
0: זה נגיד אתה צודק, בזה אתה צודק.
2: שוטר אחד לא נכנס לשם, שתי אבוקות הודלקו ביציאה שלנו, אתה יודע איזה מכות אוהדים קיבלו שם?
0: תגיד לי, אבל אני אגיד לך משהו, אני לא מכיר את כל הסיפורים, אגב, את המקרה הזה אני זוכר ואתה צודק ב-100%, וגם בקורונה אני זוכר, אתה גם צודק ב-100%, שגלגלו שם אנשים ונתנו להם מכות.
1: גם לפני שנה היה משהו בנוף הגליל, גם כן היה משהו שם.
0: אוקיי, אבל השאלה, אולי אתם גם צריכים לבדוק את עצמכם, את ההתנהלות. אני לא מדבר עליך כעוד הנורמטיבי.
2: אני יושב בגוש המועדד של מכבי חיפה.
0: אוקיי.
2: אבוקות יש, אבוקות לצערנו זה.
0: אבוקות, אני אתמול הייתי ברחובות, אבוקות, מה זה, הדליקו שם אבוקות, כל ההצטדיון
2: של ביתר שם היום. אם מועדי מכבי חיפה נכנסים ועושים את זה אתמול שם, היו מקבלים שם מכות רצח.
3: דרך אגב, אני חייב להגיד, טענתי גם אני אתמול הייתי במשחק הזה, ובטח ראית כמוני שמועדי ביתר ירושלים, חלקם עמדו מעבר לעצים, ממש קרוב מאוד כמביאי כדורים, ראית את
0: הסיפור
3: הזה? לא שמעתי על עצור אחד, שוב, אני לא לוקח פה איזשהו צד, אני רק אומר שאפשר גם אחרת, שמשחק עם אבוקות ואווירה, והיה קצת מעט חריגות מצד אוהדי ביתר ירושלים בהתנהלות, אבל עדיין תסתם בלי עצורים, בלי קטטה, בלי איזושהי אלימות מצד שני הצדדים, וזה מה ש... אני לוקח את זה כדוגמה לאיך אני רוצה להיות
0: אז בכל אז יגאל, לך יש ניסיון, כי אתה נמצא בהרבה הצדיונים. האם אתה חושב שאוהדי מכבי חיפה מקופחים בתחת ההגדרה של אלימות משטרתית לצורך העניין?
3: אני לא יודע אם המקופחים זה
0: הדבר הנכון להגיד. אתה יודע מה, עזוב, לא מקופחים, חווים יותר אלימות משטרתית מכל אוהד כדורגל אחר, האם יש פה איזה מגמה באצטדיונים? אני שואל, אתה נמצא שם.
3: עובדתית באצטדיון הזה, שמה, אני מסתכל את מכבי חיפה שנה שביעית.
0: אוקיי.
3: שמה, אני ספרתי יותר מביד אחת את כמות הפעמים, שעות הקריאות, בין משטרת ישראל לבין עוד מכבי חיפה באצטדיון טדי. נכון שהיה גם בנתניה, והיה גם כמות האירוע שצביקה ציין,
1: אומנם
3: מחוץ לדוחה, אבל זה היה במשחק של נגד סכנין, אבל משהו שם בין משטרת ירושלים, מוריה, לבין אוהדי מכבי חיפה לא הולך, אבל צריך להיות מבוגר.
1: איך רוצים לפתור את
2: זה?
1: איזה ערבות יכולים לתת שזה ייפטר?
2: צריך שמישהו מטעמם יבוא קודם כל לכניסות שם, שזה ביזיון אחד גדול, הם דוחקים אנשים, וזה נראה כאילו הם עושים בכוונה.
1: ראיתי אחר עכשיו רוצים להגדיל את טדי ל-50,000.
0: כן, אבל דווקא עלה פה המאמר של ציון, ואמר, חבר'ה, אני עליי, תגיעו. אני דואג לכל הדברים, לא היה אפילו מפגש.
2: הוא הפך גם את אוהדי מכבי חיפה לזרוע הצבאית של איזה דין אל קסאם. הם באים, הם מרביצים לשוטרים, הם זה, וזה מושב וחרפה שיבדוק את השוטרים שלו קודם.
3: זה משהו, האמת איפושהי באמצע, שהשוטרים אולי מגיעים קצת חמים, אוהדי חיפה חמים על אירועים קודמים, ואז לא יוצאים מהלופ הזה, ואתה מגיע למצב שהתמונות האלה חוזרות. שוב, בסופו של דבר, אני לא רוצה לראות לא שוטרים פצועים, לא אוהדים פצועים, שיבואו ילדים למשחקים, שיגיעו נשים, שיגיעו משפחות. עצם העובדה שהיה הרבה מאוד אוהדים של מכבי חיפה, שלא מגיעים. מכבי חיפה קל, היום הייתה צריכה להביא 6,000-7,000 אוהדים. וכל
2: הלילה... כל הדרומי שם היינו ממלאים, 8,000-9,000.
3: יפה, אבל אני חושב שעדיין גם צריך לבוא, גם אוהדי מכבי חיפה, גם מועדון מכבי חיפה, ובעיקר מנהלת הליגה, שבסוף האינטרס שלה...
0: הסיפור זה המנהלת, חד משמעית, כמו שצריך
1: כאן.
3: זה הצנתי, בסוף...
1: צריך לטפל בזה.
0: ברור.
3: מה השאיפה? השאיפה להיות יצאים מלאים, ויש קהל למכבי חיפה וקהל גדול. יש פה איזושהי בעיה, צריך לפתור את הבעיה הזאת, זה הסיפור. אם לא הצליחו לפתור את הבעיה,
2: איך מבטיחים לי את הביטחון שלי שאני הולך ולא מפוצצים אותי מכות שם? פה, זה צריך לפתור.
0: תגיד לי, יש מקום שאתה יכול להגיד לי, אני מגיע לשם ואתה ב-100% שלא יהיו תקריות?
1: בטוח.
2: כן, אני בלומפילד, כמה שאנחנו עוינים ממכבי תל אביב, ויש יריבות ויש הכל, אף פעם לא נשפו לכיוון שלי שם. לא משטרה ולא עדים שלהם. באים, מגיעים, יוצאים, עושים.
0: אז אתה אומר זה רק בטדי?
2: רק בטדי.
3: זה מה קצת, אבל זה קשה להתווכח.
2: יש כאן, אבל הרוב בטדי.
3: אבל על זה כבר קשה להתווכח על תחושות של מישהו שמגיע...

0: אנחנו מגיעים ליציא העיתונאים, ואנחנו נכנסים, ורצית הכל מסודר. מניח שיוחאי עובר מדי שבועיים.
1: יגאל, לפני שהיינו עיתונאים גם היינו אוהדים.
2: כן.
1: וחווינו כניסות, בוא, היום זה גן עדן לעומת מה שהיה בעבר. אגב, אני אתמול הייתי ברחובות, ובוא נגיד שהכניסות לאוהדי ביתר ירושלים, זה הלוואי על טדי, הלוואי על רחובות מה שקרה שם. שמע, מה שקרה שם, אומס. אנשים אחד על השני, כניסות צרות. אתה יודע, בוא, זה עוד הביתר מגיעים לרחובות.
2: אבל זה מגרש חדש.
1: אין בעיה.
2: זה לא עומד בתקן, כניסות צרות.
1: על אתמול, אתמול, כן.
2: אין תקן לכניסה? יש תקן לצדיון?
1: אני רק אומר דבר, אני מציע לארז חלפון, כמו שאמרת, ואני אומר את זה כבר שנים. ארז חלפון חייב להגיע למגרש, לא להיכנס ל-VIP או משהו כזה, לבוא, להיות איפה שהעם, אנחנו, איפה שאנחנו.
2: זו הגישה שלי.
1: לעבור את הדברים האלה.
2: זו הגישה שלי.
1: לראות כמה עולה אוכל במזנון, איך נכנסים, איך מגיעים, חנייה. לא לכנו ב-VIP. לא לכנו ב-VIP.
2: אני מסכים איתך.
1: תכנה ברחובות, במוסכים, יד לומרים, נראה אותך שאתה מגיע.
2: לפני שאתה נכנס, תסתובב מסביב ושערי הכניסה.
1: אני אתן לך דוגמה, אני, בעוונותיי, לא בעוונותיי, כשסיימתי את הצבא, עבדתי, הייתי מנהל סניף בורגראנץ' לחודשיים זה לקח לי, כן? אבל אמרו לי, אתה צריך להתחיל, אתה לא ישר מנהל. אתה בצ'יפסר, אתה מחמת את הלחמניות, אתה עושה את ההמבורגרים, אתה עושה את הכל. ככה אני אומר ארז חלפון. בוא תעבור הכל, תעבור אחד אחד, את כל השלבים שאוהדים צריכים לעבור. הפקקים, החניות,
2: היציאה,
1: היציאה.
0: לא, אתמול היה סיוט, סיוט.
1: נו, זה מה שאני אומר.
0: אתמול זה הסיוט, ואני באתי להגיד שצביק, אתה אימנת בהרבה מאוד מדינות. ואני אומר לך יש אירוע, זה אירוע. בסוף אתה רוצה ללכת לראות כדורגל, נכון שזה לא קונצרט. אבל אתה בא לפה ליהנות בסופו של דבר, ואתה צריך ללכת חצי שעה הליכה, ולעמוד בפקקים, ולחנות באיזשהו אפר, ואתה לא יודע אם אתה תחזור רכב יהיה שם.
1: עוד לקבל כנס.
2: לא, אני אתן לך דוגמה מאוד מאוד פשוטה. יש הופעות גדולות של אומנים, בית סטדיון רמת גן, בית סטדיון בלומפילד, בפארק הירקון, בקיסריה, בשוני, גם שם יש משטרה. אני לא רואה שם שמרביצים. אותו...
1: אגב, תדע שבבלומפילד, שבוא נגיד שאני...
2: שאייל גולן מופיע.
1: לא, בבלומפילד, זה הניצלות שאני מגיע למחיר הרבה, תכלס, בלומפילד אין לך את הדוחק הזה ב... יש לך תורים, יש לך אולי איזה איטי קצת וכאלה לפעמים, אבל אין לך את הדוחק הזה...
0: גם המושבה, לרוב היא בסדר, ובנתניה זה בסדר.
1: צריך לפתור את זה. יוחאי שיקו, תודה. תודה, אני חמיש על יוחאי כמה שתר מהר. איגל, קח אותנו ברשותך
2: לכדורגל,
1: בדיוק.
0: כן, אז אין שינויים בהרכב של ברק בחר.
1: כלומר?
0: בהרכב שפתח נגד טבריה, קנג'י חור מועדף בעמדת הקיצוני השמאלי, למרות שבינתיים לליגה הוא לא ממש הגיע, אבל מסתמכים על היכולת שלו מדי נפרד קורסאו.
1: כן, כובש ארבעה שערים נגד קוסטריקה וניקרגואה. תגיד לי, אבל רגע, אתה אומר מועדף, מועדף על פני מי בעצם?
0: הייתה התלבטות בינו לבין ירין לוי, כי רוצים להחזיר את ירין לוי לעניינים שם, כי בכל זאת פתח את העונה כשחקן הרכב, הוא מציג יכולת טובה באימונים, והוא נכנס טוב נגד אירלנד, אבל כרגע צריך להגיד את האמת, שאלי מוחמד ואיתן אזולאי מועדפים על פניו בקישור, וברונינדל ובנקר, ורוצים להחזיר את קנצ'י חורי גם לעניינים. הייתה את ההתלבטות, איזה, מי נכון לתת לו ככה את המשחק הזה לחזור לעצמו? קנצ'י חורי מקבל היום את חולצת ההרכב.
1: הסיפור עם ירין לוי הוא מתאים, הוא מדהים.
2: דווקא במשחק היום צריך לנסות להחזיר את ירין לוי. תראה, ירין לוי היה בביתר ירושלים כתותח.
1: אגב, הוא נכנס גם במשחק נבחרת האחרון, נכנס מצוין.
2: ובמכבי חיפה, משום מה, צריכה לעשות יותר אולי כדי להוציא ממנו את המקסימום.
1: לגמרי. אם לא ייתנו לו לשחק, הוא לא יגיע לשום מקום.
2: אם תוציא
1: אותו מהרכיב, הוא
2: מתחיל איבוד ביטחון, איבוד אמון.
1: אבל מצד שני, יש לך את אלי מוחמד ואיתן אזולאי, אבל אני לא חושב שזה ההיררכיה שהייתה אמורה להיות.
2: רגע, אלי מוחמד לא פצוע?
0: לא, אלי מוחמד יצא מהמשחק נגד טבריה, ושיחק שני משחקים, שלושה אפילו.
2: הבנתי.
0: מדי נבחרת ניג'ר, הוא קשיר, אבל שוב, ירין לוי בא למכבי חיפה, שוב, על פי אנשי הצוות המקצועי, זה לא אומר שאני המצאתי אותו, שאמרו לי שהוא מולחם להרכב.
1: נכון, גם אני שמעתי את זה, נכון.
0: בונים עליו, זה הולך להיות. ועכשיו, איתו הוא בסיטואציה שמוזרה לו, כי מה שהוא עלה לבוגרים בעצם בביתר ירושלים אמנם, הוא תמיד היה שחקן הרכב, שחקן מוביל.
1: לגמרי.
0: וקיבל בגלל זה גם בצדק את הזימון לנבחרת ישראל, ועכשיו הוא צאת לו בסיטואציה קצת אחרת. מעניין לראות איך מכבי חיפה מצליחה לפתור את זה, כי על פניו אלי מוחמד שחקן טוב, איתן אזולאי שחקן שבצוות המקצועי מאוד אוהבים.
2: הרי ההחזרה שלו הייתה פרינציפ כדי להראות שלא הפסדנו.
1: אני מסכים איתך.
2: שחקן צעיר, שאנחנו...

0: אנחנו לא יודעים לגדל את הצעירים שלנו, של מחלקת הנוער המצוין שיש לנו, הוא הצליח בירושלים, נחזיר אותו לחיפה, וזה לא, בינתיים זה לא הולך.
1: פיקה, זה עלה הרבה כסף כל האירוע הזה.
0: אני יודע, ועוד עלה הרבה כסף. ביתר היום מוכנים לשלם בשבילו הרבה.
2: ביתר היום עוזר אותו היום בכיף.
0: מה?
1: אז אני אומר,
2: היום כבר לא, אבל אולי.
1: שדרגה לו את השכר בגדול,
2: מכבי חיפה נתנה שם... אחלה, נתנו לו תנאים והכל, אבל לא נתנו לו שכר כדורגל, אז בשביל מה הבאת אותו? אני מסכים עם צביקה ב-100%, הם רצו להראות להודים שלהם, לא פספסו, כי ההודים היה הרי...
0: אגב, אני בכלל, בשנה שעברה אמרו שיש 8 צעירים שדוחפים אותם, ועכשיו אני לא רואה אף אחד מהם בהרכב.
2: רגע, שטייפמן פותח היום?
1: לא, שטייפמן, אז הנה צביקה, שטייפמן, שטייפמן פותח היום.
0: אוקיי, והיתר וכל האחרים נעלמו. עוד יחזור אחר את אלידסה.
1: אני מניח שרטנר יקבל דקות, אבל כן, אין להם שחקני בית, היום לא שחקנים מובילים במכבי חיפה, צריך להודות.
2: אבל שנה שעברה, כמו שצביקה אומר, כולם סיפרו פה שיש פה דור מטורף, וצריך לתת את זה, ומכינים אותם לקראת העונה הבאה. אגב, אני ממש הסכמתי עם כל ההכנה הזו. בואו, יש שם שחקנים אחד-אחד, אני אומר לך, אדם גרינברג הזה, זה ילד מטורף, בואו, אתה תראה שחקן הוא יהיה, ושטייפן שחקן שם
1: הזמן.
2: אז פייג הזה נפצע, ולאדם נפצע.
1: אדם גרינברג עכשיו, לתוך העניין, קיבל פה, מכבי חיפה ואדם גרינברג קיבלו מראה רצינית מאוד, שאדם גרינברג, אתה אומר, שחקן תותח ויהיה מפלצת, והופיך ניפה אותו מסגל נבחרת הנוער.
2: בסדר, אני לא יודע מה הסיבה, אני לא מכיר.
1: לא, אז אני אומר, אם כמה שתותח, אז נראה שזה קצת מוקדם מדי, ויכול להיות שזה
2: יכול להיות, יכול להיות. אז אני אומר, מוטב גם למכבי חיפה, ואולי לנו כתקשור, כי גם אנחנו היינו שם בכל הסיפור הזה, לבוא להיות כאילו פרופורציונליים, כי לא תמיד זה עובד טוב.
1: לא, שמע, בסוף פיינגביך אמור להיות שחקן משמעותי, נפצע, אלעד אמיר, נפצע. זה מסיבות מקלות, אבל אני מסכים איתך שרטנר כבר אמרו...
2: כן, רטנר בכלל תהייתי, אמרו שזה טל בנין הבא.
1: רטנר ועוד 10, אבל אתה רואה שלוקח קצת זמן, בסוף צריך להגיד. כשלא הולך, אז הולכים העניין הזה של הצעירים. החוכמה זה לדעת לקדם אותם תוך כדי. בסוף מכבי חיפה על הסוג של דור דף, כמה שפחות דיברו על זה עם השלישיית אמצע של שחקני בית נטע לביא, מוחמד אבו פני ומחמוד ג'אבר. לא כולם נטע לביא, מוחמד אבו פני ומחמוד ג'אבר.
2: לגמרי שלא.
1: ונכנסים לעניינים.
0: טוב, כותב לי אוהד, אני בא למגרשים, רואה את האוהדים, מאות עבריינים שאם לא יסם היו הורגים אנשים. כשאתה מדבר על הופעות, אנשים באים ליהנות בכדורגל לצערי, זה עולה קצת לכדורסל, הרבה באים רק לעשות בלגן.
2: אוקיי, אז
0: אוקיי.
2: שקחו את הטענות
0: לעצמם. אמרנו את כל הצדדים.
2: על הכיף, הקיגל, יש לנו עכשיו
1: רעיון. אני רוצה להגיד משהו, שנייה אני רוצה להגיד.
2: משפט אחרון, כי יש לנו פשוט כבר מישהו על הזום. כן.
1: 5 שניות, יום השואה, אמנם לא יום השואה, אבל אני מגיע משפחה של ניצולי שואה, אתמול עמדתי, עשיתי פריצה מחוץ לאצטדיון לחדשות הספורט, שני אוהדים קראו לי נאצי, חברים, פחות נעים.
0: חמור מאוד, חמור מאוד, אפשר לחיות גם בלי המילה הזאת.
2: אגב, בדיוק הבת שלי חזרה ממסע בפולין עם כל האושוויץ ובירקנאו וכל זה.
0: גם אני, בלי קשר לזה שאני בן למשפחה ניצולי שואה, אבל אנחנו ישראלים, אנחנו יש לנו מדינה כבר.
2: ברור. על הכיפה כיגאל גושן, תודה רבה. צביקה, היום שבת, שלשום, משחק אדיר של שוער בני סכנין, ראול בלבראו, שוער סכנין, גם הצגה גדולה, וגם מקבל כסף על ההופעה, מה שנקרא, כרטיסים להופעה הבאה בבלומפילד, והוא איתנו, ראול, how are you?
3: Hello, hello, thank you so much for calling me.
2: בלבראו, what is the name of the family name?
3: Balbaro, Balbaro, but it's a bit difficult for you, I know.
2: No, no, so, tell me again. Don't worry. I will know it. Balbaro?
3: Okay. Balbaro.
2: Balbaro. Okay. Tell us about...
0: From what country you are?
3: Sorry?
0: From what country you are?
3: From Romania. From Romania.
0: Ah, Romania.
2: So tell us about you.
0: Because you speak very good English.
2: Yes.
3: Thank you so much. Thank you so much. Yes,
2: tell us about yourself, please.
3: Second language.
0: My parents...
3: You also.
2: Tell us about yourself, please. A little bit, where are you from?
3: Yes, of course. So I'm from Romania. I am 25 years old. I played in quite a lot of nice and big teams. I played in Steaua Bucharest. Wow. I played in Petrolul Ploiești in Romania.
0: Wait. Also, when we are speaking about Steaua Bucharest, the president was the same president, the crazy president?
2: All the time.
3: No.
2: Ah, no?
3: I'm speaking about Steaua Bucharest. Now the traditional and the historical club is in the second division. In the first division,

0: is a team named FCSB.
1: Okay.
2: Like, what is the name of this president?
1: I forgot his name.
0: Bakali.
1: He's always on the papers.
2: Just a minute, I will just translate a little bit. אז אומר לנו ראול שהוא רומני, שיחק בקבוצות גדולות בין היתר סטייה ובוק.

0: 10.
1: יותר?
2: 9 גלגלים, לא כולל גלגל ספר. תא כפפות, כולל כפפות.
0: מדהים, שחר, אבל איך אתה מתכוון לשלם על זה?
2: מה זאת אומרת, איך אני לוקח מימון לרכב?
0: נו, ובמימון לרכב קיבלת יותר?
2: לא, אבל האגזוז שלי מגיע עם שטח חשמלי.
3: קיבלת יותר אפשרויות למסלולי מימון, גם פריים וגם צמוד מדד?
0: קיבלת עד 100% מימון, פריסה 99 תשלומים?
2: רגע, מה אתה רומז?
0: כשאתה קונה רכב, אתה צריך לשים לב שאתה משלם פחות ריבית ומקבל יותר. יותר אפשרויות מימון ותנאים מעולים.
3: הבנת?
2: רגע, לא ראית את האופה לכם בבגאז'?
0: אני חייב לממן את הפלא הזה.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות? מימון ישיר. עושים את זה פשוט.
5: חדש, חדש, חדש, חדש. נתוני מסחר בזמן אמת ובחינם באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
4: מהמזרח הרחוק. היי! עליכם הביתה. אושי אושי. ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
6: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח, הכל בדאסטר אחד.
7: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
8: דפולט, עכשיו עם 3 שנות אחריות. ספיריט יבואה רשמי.
9: אין על מקנגץ, עכשיו גם עם 2 רטבים חדשים, רוטב צ'יל קרני ורוטב גולד.
10: קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל, שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד.
11: חזרתה של הליגה הטובה בעולם, ליגת האלופות.
12: Welcome back to the Champions League.

0: ליגת האלופות, מחר וברביעי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: פועל תל אביב,
2: עם ניצחון מפואר, על ריאל מדריד. לך תלדוף עכשיו, שהזה חוזר לו.
1: יפה, יא!
0: ברבי, הפועל מול מועדון הפאר מאיסטנבול. ובשישי, פנאתינייקוס. המפלצת הירוקה של אוברדוביץ' מחכה לאדומים של אתודיס.
3: אולי עכשיו, הנה זה קורה!
0: הפועל תל אביב ביורוליג, ברביעי ובשישי, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. ערוץ הספורט מציג, שלישי שובר קופות, יותר מתח, יותר דרמה,
4: הצגת כדורסל עדי רפו,
0: יותר אקשן,
5: אני רואה ואני לא מאמין למה שקורה כאן,
0: הרבה יותר כוכבים בערב שיצמיד אתכם למסך.
5: וואו, מה קורה כאן?
0: שלישי שובר קופות, מחר החל משבע, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת.
6: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
7: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
8: רצים עם הראל לעתיד חדש בעוטף. הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה.
9: מתקדמים לג'ילי חשמלית חדשה ונהנים מחשמל חינם לטעינה ביתית למשך 3 שנים.
10: מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
11: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
12: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
13: מכון אבשלום לידיעת הארץ, המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
14: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל, C1 כוכבית 5651.
15: איזה דבר. טוב, אנחנו שומעים על דברים, בסדר, בבליקי, אני יודע שאלינו. אני אומר, אנחנו רק שומעים על מה שקורה בצפון, אנחנו...

0: אנחנו לא דופחים עדיין כלום, אבל נראה אזור, אזור עם נפגעים רבים. טוב, יאללה, טל שורר, אהלן, צהריים טובים.
1: אהלן, תודה
2: רבה. אהלן.
0: תשמע, בפעם הראשונה בהיסטוריה, הפועל ירושלים מביאה יותר אוהדים ממכבי חיפה.
1: אתה יודע, זה כמו שהפועל ירושלים סופרים כמה פעמים עשינו סולד אאוט, זה לפי, היינו בפלייאוף העליון, אז היה מכבי חיפה ואלה, ובאו כולם קנו את הכרטיסים והדרבי
0: וכו'. וזה סולד אאוט אומר שלכם.
1: אני לא צוחק מזה, אני מאוד מבואס.
0: לא, גם אנחנו.
2: כמה אוהדים ירושלמים נטו יהיו היום?
1: אני מעריך שיהיו, אני יודע.
0: 2,000.
1: 2,500.
2: 2,000. כמה אתם שווים היום? עד 3,000?
1: סדר גודל,
0: כן. מה זה 3,000? הם לא יגיעו 3,000 היום.
2: לא, ירושלמים?
1: יכול להיות, אתה יודע, הרבה פעמים זה תלוי, פתאום יש קצת מזג אוויר.
2: לא, גם הקבוצה
0: מצליחה,
2: הקבוצה נראית טוב.
0: הקבוצה נראית טוב לדעתי.
1: הקבוצה נראית טוב, גולים, כן. אבל בייס שמון, אני חייב להגיד...
0: למה, תסביר, תן לי רגע את הזווית שלך בנושא הזה.
1: תשמע, קודם כל, בזווית הכי הכי צרה כאוהד, סבבה, הקהל שלהם שווה נקודות, שלא יבוא, יש לנו יותר סיכוי לנצח, כאילו בראש קטן זה המחשבה הראשונה.
0: אוקיי.
1: המחשבה השנייה, כמי שבאמת אוהב כדורגל, אתה יודע, אתה רוצה משחק, אתה רוצה כמה שיותר קהל באצטדיון.
0: לגמרי.
1: אתה רוצה שאת זה, והדבר הרחב יותר, אתה יודע, כאזרחים במדינה הזאת, אנחנו חיים במדינה ששכחה אותנו, שלא דואגת לאזרחים שלה, בשום מישור בחיים. עכשיו באים אוהדי מכבי חיפה, ואני במידה רבה מצדיק את המחרימים, ואומרים אנחנו לא בטוחים בטדי, והמשטרה תמיד, אם תלו את הטוף הפוך, או אם עמדו על הגדר, מפוצץ אותנו במכות. ובמקום שיבוא שר המשטרה ושר הספורט, ויטפלו בדבר הזה ויעשו משהו, הם עסוקים בשטויות שאתה יודע, איתמר בן גביר, שזה לא האלקטורט שלו, זה פשוט לא מעניין אותו. כשהיה קצת דוחק במשחק של ביתר ירושלים באשדוד, הוא הגיע לעשות ביקורת למשטרה, נעמד על הדשא והצטלם שם עם אוהדי ביתר ברקע. הפעם זה לא האלקטורט שלו, זה לא כל כך מעניין אותו, אז זה לא מעניין אף אחד.
2: אני לא מצפה משר המשטרה, אני מצפה מהמפכ"ל.
1: גם המפכ"ל, נכון, אבל אתה יודע, המשטרה הזאת פורקה, היא לא פורקה בטעות, היא פורקה בכוונה על ידי השר הזה, ומה שהוא קורה, מה שהוא רוצה קורה פחות או יותר, ומה שהוא לא רוצה לא קורה, ואני מחזיק את אוהדי מכבי חיפה, הם מרגישים לא בטוחים, הם לא צריכים...
0: השאלה, אבל שורר, אתה עורך קבוע בעיצים של טדי, וראית גם משחקים נגד מכבי חיפה מן הסתם, אתה מרגיש... שבאמת אמר פה אחד האוהדים של מכבי חיפה, אני ממש לא מסכים עם זה, אני לא רואה אף שוטר שקם בבוקר ואומר, יאללה, מכות לאוהדי מכבי חיפה. אתה מרגיש שיש איזושהי איפה כלפי היחס של אוהדים האלה למכבי חיפה?
1: מה, אני אומר לך, כדורגל הישראלי אני חווה בעיקר בשנים האחרונות, בטח מאז שאני כבר לא מסכת את התפות בשוטף ובק סתם ככה למשחקים שפחות מעניינים אותי. חד משמעית, המשטרה בישראל היא משטרה נקמנית.
0: אוקיי.
1: דרך הדוגמה, במשחק פתיחת העונה של הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב, הודלקו אבוקות. היה נגמר, לא זרקו לדשא, נגמר בלי נפגעים. שבועיים אחר כך, אני יוצא, ולא הייתי אגב במשחק הזה, שבועיים אחר כך אני יוצא מהמשחק שניצחנו שם קריית שמונה, אני רואה איזה 30-40 שוטרים, אני אומר לחבר שהייתי, לבן דוד שלי שהייתי, אני אומר, בוא נראה לי רחובות הם בלחץ מהמשחקים, חושבים כל משחק זה מכבי תל אביב, שבה צריך להביא כל כך הרבה שוטרים. יצאו החבר'ה של הארגון אוהדים, קפצו עליהם, משכו אותם איזה כדי לנקום ולתפוס איזה משהו, ולפני שבועיים, ואלימות ודחיפות. המשטרה קצת מבולבלת באירוע הזה, וכן, יש סגירת חשבונות בכל מיני מקומות בארץ.
0: אבל סגירת חשבון מול מי? נגיד, לצורך, אני זרמתי עם הנרטיב שלך.
1: אין איזון אוהדים ספציפיים, אתה יודע, אני לא, יש דברים שאני שומע ויש דברים שאני רואה. הפועל ירושלים, במקרה הזה למשל ראיתי, אוקיי? אבל אתה יודע, אוהדי הפועל תל אביב, שאתה מסקר את הפועל תל אביב שנים,
0: היו מספרים את הדבר הזה. אוהדי הפועל שמגיעים לטדי או לסמי עופר, זה לא דבר נחמד, אני אמיתי.
1: היו מדברים על סמי עופר, ולא חסרים עוד כל מיני מקומות, עוד כל מיני מקומות בארץ. אגב, לפעמים זה קורה בתוך המגרש בבית. אתה יודע, מכבי חיפה הייתה עניין גם עם משטרת חיפה בזמנו. אז כן, המשטרה, אתה יודע, יושב בסוף איזשהו קצין, הוא אחראי על המקום הזה, הוא מתבזה בשידור חי כשקורה איזשהו משהו. זה הופכת להיות מלחמת אגו. וכאן, אני חושב שהאירוע גם קצת
2: יצא. אבל אתה יודע, איך שאתה מכיר את הציבור הזה, ואני צודק, גם בזה, של הכנסת האבוקות, שהשוטרים רואים בזה כאילו זה נקדם, ואחר כך יש נקמות. אבל זה כבר התנרמל.
0: לגמרי.
2: כל מגרש היום, יש אבוקות.
0: אתמול, אני אומר לך, אתמול ברחובות, זה היה משהו מטורף. כמות אבוקות מטורף. מטורף.
1: אני ראיתי את המכות שהם חטפו לפני 3 או 4 שנים, את הוידאוים, כן, אני לא יושב איתם באותו יציע, שעוד הם הקבחה שחצו בטדי, ואם אין להם דרך לוודא שזה לא יקרה שוב, אני מצדיק את האוהדים שלא...
0: אוקיי, לצורך העניין אנחנו זרמנו איתך, זרמנו איתך.
1: אגב, באופן מצחיק, אני חושב שלמשטרה זה לא מעניין, אוקיי?

0: אין אף בן אדם במשטרה שאומר, בונה, צריך לעשות חשבון נפש, איך אוהדי כדורי, אלא היחידים שנפגעו מזה בסוף, זה קבוצת הפועל ירושלים, בהכנסה מכרטיסים.
1: נכון.
0: קרה, קרה, אין מה לעשות, בסדר, כולנו ילדים גדולים.
1: תגיד לי רגע, שורר, איך פותרים את זה? איפה התפקיד של המנהלת בנושא הזה?
0: אי אפשר לפתור את זה. כל עוד המדינה מנוהלת בשיטה הזאת על ידי האנשים האלה, אי אפשר לפתור את זה. אתה רואה את סיפור הפועל באר שבע, סיפור חמור מאוד.
1: נכון.
0: אנחנו רואים שלא נותנים להם להגיע. שר החוץ, במקום להתעסק בדבר הזה, הולך למשפט נתניהו.
1: דווקא היום יצאה הודעה של משרד החוץ בנושא הזה.
0: היום יצאה הודעה, אבל זה קרה לפני שבוע וחצי כבר.
1: נכון, זה נכון.
0: היום יצאה הודעה, כשאפשר לעשות, אתה יודע, את הגל של היומיים יחסי ציבור ולגמור את זה.
1: תגיד לי, אבל שורר, שאתה מסתכל, אבל היום, אנחנו, אתה יודע, כמו שנתת את הדוגמה של אלקמה.
2: היו צריכים לטפל בזה, כבר אמרתי לך איך. הספורט צריך ללכת מבחינת להסביר ממישהו, אבל כשהייתה הגרלה כבר היו צריכים לטפל באלקמה, לא היום.
1: כן, אבל לא, אבל אז זה לא קרה ישר.
2: היה כבר בעיה.
1: העירייה הודיעה ברגע האחרון שהם לא מוכנים.
2: לא ברגע האחרון.
1: לפני שבועיים הם הודיעו את זה. תגיד לי רגע, אבל דווקא בגלל הסיפור של אלקמר, שאתה רואה שעכשיו לכאורה משרד החוץ מסכים איתך מאוחר מדי, והתאחדות לכדורגל, נחלמים טובת העודי הפול באר שבע, שיגיעו לה. אבל מה קורה? היום ההנהלה של מכבי חיפה מודיעה, בואו נעשה את הדברים האלה. אז מה יהיה? בואו נחרים את המשחק.
0: אתה יודע, יש להם עניינים בין הקבוצה גם שם לארגון אוהדים. לא הייתי רוצה להתחלף עם אנשי מכבי חיפה באירוע. אבל אני חושב שבסוף, אתה יודע, אני חושב שחוץ מהפועל ירושלים שנפגעה בכסף, שזה מטריד, אתה יודע, גם את ההנהלה, את האוהדים, זה לא באמת מטריד, כן? חוץ מהנהלת הפועל ירושלים, שזה יצא לאיזשהו חור בתקציב, אני חושב ש...
1: כן, אבל עלה פה שירצקי ואמר שזה לא משהו שיפיל את ירושלים.
0: נכון, נכון.
1: והוא העריך שלכל יותר היום מגיעים 4,000 ויגיעו 1,000. אבל עוד פעם, אני חושב שזה לא טוב לספורט הישראלי בכלל. אני לא רוצה בכלל להיכנס לעניינים של פוליטיקה. זה לא טוב לתדמית של הספורט הישראלי. בוא, תקשיב היום, רגע, אני אגיד לך משהו, רגע, היום...
0: הספורט הוא מראה, הספורט הוא מראה של המדינה.
1: אין בעיה.
0: לא טוב פה, אין פה משטרה. אין פה חוק ואין פה סדר, אז גם בכדורגל אין חוק ואין סדר.
1: אבל תקשיב רגע, לבוא היום, אם אני היום מדינה זרה שלא רוצה להגיע לכדורגל, נגיד יורו ליג או לא יודע מה או הדבר, שכן רוצים לבוא, לא רוצים, אנחנו אומרים, הנה, תראו דוגמה, מכבי חיפה, מועדון כדורגל בישראל, שאומר לא להגיע למשחק בטדי, אתה מבין שזה גרוע?
0: אני מסכים איתך לגבי המועדון, אבל אני אומר, בקצה הדבר יש אוהדים, אני אומר לך, כשאני ראיתי את אוהדי מכבי
1: חיפה... אם אתה היית אוהד מכבי חיפה, לא היית מגיע למשחק היום?
0: בסבירות גבוהה שלו, ואני מחותר מזה, כשאני ראיתי את אוהדי מכבי תל אביב תוקפים את האוטו של אוהדי הפועל ירושלים סתם ככה אחרי המשחק ושולפים אותם בגז מדמיע, אז אתה יודע, המוטיבציה שלי...
1: אגב, לא קרה מזה כלום.
2: איפה הייתה המשטרה?
0: סוכה באבוקות שהדליקו באותו משחק, את אלה שהדליקו את האבוקות לפני המשחק הם עשו מערב לתפוס, ואת אלה שפיצצו במכות ועם גז מדמיע, הם לא עשו מאמץ לתפוס. זה המשטרה
1: שלך. רק חשוב לי להגיד משהו, יש איזה פייק עכשיו שרץ בקרב רשתות חברתיות כלפי ביתר ירושלים, שאומרים שברק אברמוב לכאורה הודיע באחד מהרעיונות, הוא לא התראיין, אבל לא משנה, שהמנויים של ביתר ירושלים לא ניתנים להעברה. זאת אומרת, אם אתה יש לך מנוי, אתה לא יכול לבוא בברקוד וזה, זה פייק. אז לא להתייחס לסיפור הזה, חשוב להגיד, כי אני אקבל כבר עשרות הודעות מאוהדי ביתר ירושלים, זה פייק, אין דבר כזה.
2: אז צריך לעלות מישהו מביתר.
1: לא, לא, הנה, ביתר הוציאה הודעה. בעקבות הפנייה אנחנו מבהירים כי ההודעה שפורסמה לכאורה בשמו של ברק אברמוב היא פייק ניוז מוחלט. אז אני רק שם את זה, כי אני מקבל פה עשרות הודעות של אוהדי ביתר, זה פייק, אפשר להמשיך הלאה, הכל בסדר.
0: יאללה, אפשר לדבר על היהלום מהירה של עמוד?
1: מה?
0: אפשר לדבר על
1: היהלום. יאללה, כי אנחנו תכף הולכים לראות כתבה גדולה.
2: אנחנו כבר שיבחנו את הכתבה הזאת בתחילת התוכנית.
0: כן, כתבה נהדרת של גבריאל איידו.
1: כן, נכון. אז קח אותנו באמת גם אליו, ובכלל הפועל ירושלים, שוואלה, אם שרצקי לא רוצה להגיד בניגוד לתקופת זיו אריה, כי הוא לא רוצה, אני מקבל את זה, אבל לך אני אומר, בתור רועד, שבניגוד לתקופת זיו אריה, כפי שאנחנו יכולים לראות אותה גם היום במכבי פתח תקווה, וואלה, כיף לראות את ליאור זאדה ואת הפועל ירושלים. אני לא יודע לאן זה יגיע, לא יודע לאן זה יתגלגל בסופו של דבר. כרגע, פתיחת העונה, אומנם קיבלו חמישייה ממכבי תל אביב, ועדיין אחלה הפועל ירושלים.
2: אבל גם זיו אריה הצליח להחזיק את הקבוצה בליגה הראשונה 5 שנים.
1: סבבה, זה גם הישג.
0: ארבע וחצי, אחרי זה הוא יתפטר. אבל אני רוצה להגיד, כן, אתה יודע, הרבה פעמים כאוהד, אתה עושה משחקים, וה-0-0, אתה מוכזב, אתה אומר, אתה יודע מה, תן לי לפחות 2-2 לראות גולים. אז זה פחות או יותר מה שאנחנו מרגישים, פתאום קיבלת את מה שאתה רוצה. גם עשינו כמות מאוד יפה של נקודות. כבשנו 12 שערים, ספגנו 12. כלומר, יש גולים, המשחקים נורא נורא מעניינים. האם זו קבוצה שאני בכל רגע מפחד שהיא הולכת לחטוף 3, בינתיים זה המצב. אבל יש המון המון כישרון. הם עשו איזשהו אימור, ראיתי שהפועל רמת גן אגב עשו אימור הפוך. הם אמרו, אנחנו נלך על הגנה ישראלית, סולידית, שלא ניפול בה יותר מדי,

0: ונביא את כל הכישרון והכסף והזרים, נזרוק אותו למרכז ולחלק.
1: מי זה הגנה הישראלית? עשה סדר.
0: מלמות ולייש ואילאי מלמן שרעבי ואופק נדיר מגן שמאלי ואגוודיש מגן ימני או ליון מזרחי שמשחק, ששיחק במשחק האחרון והמצוין.
1: נכון.
0: אז יש חבר'ה, ונדב זמיר שוער, החלק האחורי הוא ישראלי לגמרי 100%. והמרכז והקדימה, שפע של שחקנים זרים, דמשקן וסני וצ'ילופיה.
1: אחלה דמשקן.
0: לראות אותו. אני מאוד מחכה לראות את צ'ילופיה, את אדוארד צ'ילופיה, שהביאו אותו שחקן ששיחק באמת בקבוצות גדולות בסקנדינביה, ראינו אותו עושה מספרים, משחק ושרני אגב שעדיין לא הוכיח את עצמו ששחק בברטיסלבה.
1: רגע, אז הוא משחק היום צ'ילופי?
0: אני לא יודע אם בהיקב, אבל הוא
1: אמור להשתלב, אוקיי.
0: הוא שחקן ברמה מאוד גבוהה שבפגרה הזו היו צריכים להכניס אותו לכושר משחק.
1: הבנתי.
0: ואם, אתה יודע, אם יבוא גם החלוץ שיעשה את המספרים, תשמע, בפועל ירושלים באופן מצחיק, יש את שניים משלושת הכובשים המצטיינים בליגה, אחרי דור פרץ. גם את
1: ורסנה.
0: דוקו וגם את ורסנה.
1: ורסנה.
0: עכשיו לגבי ורסנה, אני אגיד לך, אני מכיר אותו מהנוער.
1: אני מכיר אותו מהילדים, שורר, אתה רואה? יש דבר אחד שאני מכיר לפניך בהפועל ירושלים, זה אותו. הוא היה משחק נגד הבן שלו, היה שחקן, וואו, הוא היה כבר, אגב, בכלל, אמרתי לשירצקי, זה היה שנתון, 2006 שנתון, מטורף בהפועל ירושלים.
0: קסטה,
1: קארם, זועבי. קארם, אפשי, היו עוד כמה שחקנים שאולי כבר פרשו, אבל הם היו וואו.
0: זה היה שנתון טוב, הייתי גם קצת רואה אותם, כל הזמן חשבתי שהוא דווקא יהיה לו מאוד מאוד קשה, כי הוא היה הרבה יותר פיזי, הוא מאוד חזק כזה.
1: נכון.
0: וחשבתי, אתה יודע, יגיע להתמודד עם הזרים.
1: שמע, הוא סיפור מטורף, אנחנו תכף נראה את זה, אבל ראסל עמוד, מגיע משם, עושה זה, קבע שלישייה, ראשון מאז בן רימוז', בוא, עשה פה.
0: תחשוב גם על להגיע בגיל 16-17, מראסל עמוד למערב העיר, שזה בכל זאת, אתה יודע, זה במובן מסוים כמו להיות זר, בלי לדעת השפה, הוא מספר איך הוא דיבר אנגלית, הוא הגיע לפועל ירושלים, הוא דיבר שם, הוא דיבר אנגלית עם הקבוצה, הוא לא ידע עברית. ראסל עמוד, למי שלא מכיר, זה אומנם מזרח ירושלים, הם תושבים ישראלים, אבל הם לא רובם לפחות, הם לא כל אחד עם התעודה, אבל הם לא אזרחים ישראלים. זה אזורים שסופקו לירושלים בשנת 67, אז להגיע, אתה יודע, מהרקע הזה ולקבל, ואתה יודע, והוא משחק עם ביטחון, זה הדבר.
1: הוא עם ביטחון, הוא נראה מאוד מחובר לקבוצה. אני אמרתי לצביקה שבכלל, הפועל ירושלים, כור היתוך מדהים של כל החברה הישראלית, ערבים, יהודים, נוצרים, לא משנה מה מימו, כולם מחוברים מאוד למועדון הזה, לאוהדים האלה. אני חושב שבאמת הפועל ירושלים, המעלה הגדולה ביותר שלה מבחינתי, זה כל הסיפור הזה של הדו-קיום הזה, זה משהו שהוא מטורף.
0: נכון, ואתה יודע, כשזה מתחבר להישגים, כשזה לא מתחבר להישגים ספורטיביים, הם אומרים זה חוג. אבל כשזה מתחבר להישגים ספורטיביים, רואים שהדרך הזאת היא דרך שיש בה משהו, שיש לה ערך מוסף. הילד הזה שהגיע וקיבל באמת מעטפת והיו לו קשיים, ואתה יודע מה, היה משחק, עכשיו, אתה יודע, אפשר לדבר על זה, כשאחרי שמצליחים, היה משחק שהפועל ירושלים פספסה את העלייה בפנדל האחרון של משחקי הצלבה לליגת העל לנוער.
1: נכון, נכון.
0: הוא מהתסכול, הוא חווה שם משבר מאוד מאוד גדול, והיה לו שם אימות עם אחד השופטים, כי הוא לא קיבל את ההפסד.
1: שורר, בגלל שאתה אחד המנחים הכי חזקים בטלוויזיה הישראלית ב-13, עם היום שהיה שאני לא מפספס אותך, וטוב שרק אתה עושה את זה.
0: אני בגלל זה היום חושב
1: את המשחק. אז לא, אנחנו פשוט, יש לנו אירוע רב נפגעים בצפון, אנחנו רוצים לדבר עם הדובר מד, אז אנחנו נאלצים לעזוב.
2: אני רוצה לשאול אותך על הכדורסל של ירושלים,
1: אבל אחרי זה. אחר כך נדבר. זק ילר, דובר מד, אהלן, צהריים טובים.
3: צהריים טובים.
1: אז אנחנו באירוע רב נפגעים ברכס רמים, אם תוכל לעשות לנו סדר מה בדיוק האירוע ומה מצב הפצועים.
3: כן, אנחנו מדברים על אירוע שהתחיל לפני קצת יותר מחצי שעה, כשקיבלנו במוקד החירום 101 של מגן דוד אדום דיווחים על ככל הנראה נפל שהתפוצץ סמוך למטיילים שטיילו ברכס רמים בין קריית שמונה לקיבוץ יפתח. הם טיילו שם וככל הנראה כתוצאה מהנפל שהתפוצץ נפגעו שם חמישה מהמטיילים, שאחד מהם מצבו מוגדר אנוש, שניים מצבה מוגדר קשה, ושניים נוספים במצב בינוני. הפצועים כולם מקבלים כבר טיפול רפואי על ידי החובשים והפרמדיקים שלנו, של מגן דוד אדום, יחד עם כוחות רפואה של הצבא. מסוקים הוזנקו לשם, מסוקים של מגן דוד אדום והמסוקים של צה"ל. הם יפנו את אותם חמישה פצועים קשה ובינוני. בנוסף, הצוותים שלנו ממש ברגעים אלו עדיין בודקים שם את המטיילים, עוד כ-15 מהמטיילים, כדי לבדוק.

0: לוודא שהם לא נפצעו. הם כולם בהכרה מלאה ומתהלכים שם במקום, ובמידת הצורך הם יקבלו טיפול רפואי ויפונו להמשך טיפול בבית החולים. נכון לעכשיו האירוע עדיין מתנהל בשטח, והפצועים חלקם כבר בדרך לבתי החולים, חלקם עדיין מטופלים.
1: הם כבר יצאו מהאזור? זאת אומרת, זה לא אזור שהוא יכול להיווצר שם, שיהיו שם נפלים נוספים, ואז צריך קודם כל לבדוק את האזור, או שכבר פונו מהאזור עצמו?
0: ישנם במקום כוחות גדולים של כוחות הביטחון, שמנהלים את האירוע מבחינת הנפלים. כן. צריך לצור שאנחנו אחרי 3 שנים של לחימה שם באזור, כך שאני מעריך שאת הדברים האלה כוחות הביטחון בודקים ומטפלים בעניין.
1: אז אני רק אחזור על האירוע, באזור רכס רמים, בין קיבוץ יפתח לקריית שמונה, 5 פצועים, 1 במצב אנוש, 2 במצב קשה, ושניים במצב בינוני, מסוקים של מד"א וצה"ל כבר מפנים את הפצועים לבתי החולים. האירוע עדיין מתנהל, כוחות של מד"א באזור מטפלים ביתר הפצועים. זקי, אנחנו נשמח לשמוע עדכונים. תודה רבה לך שהצטרפת אלינו. זקי אלר, דובר מד"א.
0: תודה
1: רבה. ונעשה את הסוויץ' ונדבר ונראה את הכתבה שאנחנו כבר מדברים עליה מתחילת היום, כי היא באמת כתבה יוצאת דופן של גבריאל איידו. על אוהדים וסרנה, נראה את זה ואנחנו
2: זה מסוכן, הנה 1-0 להפועל ירושלים, וגם הערב הג'וקר של ליאור זאדה, נדים ורסנה.
3: איך אומרים את השם שלך בכלל?
4: קוראים לי נדים ורסנה.
3: כמה פעמים משבשים את השם שלך?
4: כל פעם.
3: נתת סיבה למה לדעת מי השם שלך?
4: עוד לא.
5: עד לפני חודש רוב חובבי הכדורגל לא שמעו על נדים ורסנה, לא ידעו לבטא את שמו, ובטח לא ידעו על סיפור החיים המרתק שלו.
3: אנשים לא מכירים אותך, מה הם צריכים לדעת עליך?
4: זה הילד הערבי מהפועל ירושלים, שהוא גדל בהפועל ירושלים, המועדון הכי גדול, נגיד לערבים לגדול בו, והילד מרס אל עמוד.
2: ורסנה, ורסנה, הנה הזדמנות! 3 של נדים ורסנה!
5: עכשיו, כשהוא השני בטבלת מלך השערים בליגת העל, והשחקן הראשון של הפועל ירושלים, שכובש 3 בליגה הבכירה מאז אלי בן רימוש ב-1971, הגיע הזמן לשים על החלוץ בין ה-20 את הזרקור.
6: איזה אופי מצריך מישהו ממזרח ירושלים לבוא לשחק בקבוצה במערב העיר?
7: קשה להגיד, כי הוא מאוד אהוב חברתית, תמיד הוא היה מתנתק מרעשי רקע גם בימים פחות טובים בעיר הזאת, הכי מסמל את הדו-קיום פה בתוך הפועל ירושלים.
8: נדים זה שחקן מהמוכשרים שיש לנו פה, ואני מאמין שראו ממנו רק קמצוץ. הוא עובד קשה, הוא מסור לעבודה שלו. הוא בן אדם מאוד חיובי, שכיף לעבוד איתו.
7: יש לנו מנהרה יותר מכובדת היום, כתבה ראשונה בקריירה לנדים. נדים, הקשר התחיל ממזמן כשאימנתי את קבוצת הנוער, הוא שיחק בקבוצת נערים א', ראיתי את אחד המשחקים שלהם ומאוד אהבתי את מה שראיתי.
5: נדים התגלה במקרה בגיל 14 כששיחק באקדמיית כדורגל במזרח ירושלים בידי המאמן הוותיק גדי כרמלי. שם התחילה עבורו הדרך הארוכה והמפותלת שמבדילה בין מזרח למערב ירושלים, מרחק כמה קילומטרים אווירים, אבל בתכלס שנות אור.
3: בא מישהו יהודי, אומר לך בוא צריך בפועל ירושלים, מה עבר לך בראש?
4: פעם? כאילו זה היה לי מוזר, כי לא הייתי מכיר את הקבוצות בליגה הישראלית. כשהגעתי לא ידעתי מילה אחת בעברית. הקשרתי איתם בהתחלה באנגלית, ואני מדבר בעברית עכשיו. היום הראשון שהגעתי להפועל זה היה יום מיוחד. וגם המשחק הראשון שהגעתי זה היה משחק, כאילו, אני לא יכול לשכוח בחיים. זה היה דרבי, וניצחנו בדרבי הזה 4.

0: להפועל ירושלים יש מסורת ארוכה של דו-קיום, ומבחינת וורסנה הוא נפל למועדון האידיאלי. המעטפת שהוא מצא שם עזרה לו להשתלב חברתית ומקצועית, והפכה אותו לסיפור הצלחה למרות המחסומים בנעמים.
1: לפעמים היה לי קשה מאוד להגיע, וביקשתי כמו ספר מהפועל שאני אראה לצהל שבמחסום, שיתנו לי לעבור, וגם כי היה לי קשה לתקשר איתם בהתחלה.
0: היו עודי הפועל ירושלים, ראו אותך במחסום, אמרו וואלה.
1: לפעמים היו עודי בתרגע.
0: נדעו לך לעבור?
1: כן, אבל עושים לי קצת בעיות.

0: אם אתה מתרגש מהכתבה שאתה לא עוזר? מה זה? אה? אם אתה לא עומד בזה, אני אחשוב על שני.
1: אני לא עומד בזה.
0: איי, הוא חזר לעצמו, חזר לעצמו. לא היה לנו ספק שהוא פוטנציאל לקבוצה הבוגרת. חשבנו שיהיה לו קצת קשה בהתחלה, אבל הוא תמיד, תמיד הפתיע אותנו.
2: הוא משתף אותך, נגיד, למה עופר עליו?
3: לא. אלה נקודות שהן קצת יותר רגישות. ו... אנחנו מנסים שלא להיכנס לעומק העניין. היום אנחנו, המדינה נמצאת במצב שהכל רגיש. והמצב הפוליטי, המדיני, הביטחוני, זה משהו שלא מתעמקים בו יותר מדי אל מול בן אדם מהמגזר.
4: רגע, איזה שאלות אתה שואל?
5: רק פוליטיקה. אם אתה אוהב את ביבי, למי אתה מצביע?
4: למי אתה מצביע? בנגבי.
6: השחקן הערבי הראשון ששיחק בליגה הראשונה נקרא עלי עותמן. הוא גדל פה בבית צפאפה, בהפועל ירושלים. אנחנו מתראיינים, ראים אותך בבית צפאפה, למה אנחנו לא יכולים לעשות את זה בראס אל עמוד? זה אפשרי בכלל?
4: האם זה אפשרי? זה אפשרי, אבל זה קשה מאוד.
6: זה מסוכן?
4: עזוב.
6: מסוכן לי, לך, למי?
4: לא, עזוב, עזוב.
7: בעידן של פוסט השבעה באוקטובר, ראיון כזה עם שחקן משכונה מסוכנת במזרח ירושלים, הוא עסק נפיץ מהרגיל. גם שאלות לגבי העתיד שלו והשאיפות יכולות להשאיר אותו בעמדה שכל תשובה יכולה לסבך אותו.
6: נגיד, לשחק בנבחרת, מעניין אותך, לא מעניין אותך?
4: על זה אני חושב לא צריך לדבר על זה.
6: שום נבחרת.
8: שלחווה, אלו. מברוק, מברוק, שיהיה לך בהצלחה. שיהיה לך בהצלחה ותאמין לי, אלא מדלון את הראש.
7: רצה הגורל, ובדיוק בזמן שפגשנו את הכישרון הצעיר, נתקלנו באלי עותמן, אגדת הפועל ירושלים. בגיל 74 הוא מאמן ילדים יהודים וערביים, ובתור הערבי הראשון ששיחק גם בליגה הבכירה וגם בנבחרת ישראל, משמש כאיש האידיאלי לתת פרספקטיבה.
9: היום יותר קשה לשחקן המגזר או
8: פעם? לא, הזמנים של זה היה קשה מאוד. היום הזה, השנים האלה, זה פחות, פחות. אבל זה התחיל להיות עכשיו ככה, אתה יודע. אין, מו נבחרת, מה פתאום, זה. אדוני, ברגע שאני מצחק בליגה, ליגת העל ומגיע לנבחרת, מגיע לי, מה זאת אומרת, זה נבחרת שלום. הוא צריך לצחק לבוא נבחרת שלום, זה לא זה. אפשר להגיד פלסטין, כל הזמן לא חושב שיחת פלסטין ודברים כאלה. זה לא יפה.
9: בשבילו זה יותר מורכב מלך.
8: אתה לא יודע מה היה איתי.
7: וזה בדיוק הסיפור כאן. הקשיים שעובר וורסנה הם גם כאלו אותם חווה עותמן בזמנו. שניהם בוודאי היו מעדיפים לדבר יותר על כדורגל מפוליטיקה, ושנבחרת ישראל לא תהיה מותג שאנשים מפחדים להזדהות איתו. ימים יגידו לאן הקריירה של הכישרון הצעיר תגיע, אבל אולי עם כמה עצות מהדור הוותיק הוא ידע לנווט את הקריירה שלו במקום המורכב שלה.
8: הכי חשוב שלא יתייאש. הוא צריך לבנות את עצמו, להתאמן, חזק, ולהגיע לאיפה שהוא רוצה. וזה חשוב מאוד, וככה זה היה איתי. ולא לשמוע מסביב מה הולך. הכי חשוב שזה הוא, בלב הוא משחק, עם הלב, בין ממולה והוא מאמין, אני מקווה שיצליח, איך אומרים, שיגיע ל...

0: הפועל תל אביב עם ניצחון מפואר על ריאל מדריד.
1: לך תרדוף עכשיו שהזה חוזר לו.
0: יפה, יא.
2: ברבי, הפועל מול מועדון הפאר מאיסטנבול. ובשישי, פנאתינייקוס. המפלצת הירוקה של אוברדוביץ' מחכה לאדומים של אתודיס.
3: אולי עכשיו, הנה זה קורה!
2: הפועל תל אביב ביורוליג, ברביעי ובשישי, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: מכונת הגילוח הטובה ביותר של בראון, סדרת 9 פרו פלוס. בראון, איכות גרמנית.
5: אין על מקנגץ. עכשיו גם עם שני רטבים חדשים, רוטב צ'יל קרמי ורוטב גולד.
6: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אמריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
7: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
8: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
9: דברו עם IG. מצטרפים החודש ומקבלים עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.

0: לי קופר, תמדוד, תבין. נכנסים ב-27, משלמים ב-28. אפי בעיר היין אשקלון, כוכבית 3363.
1: נאום מוטיבציה כל קפטן יכול. מנהל סניפים זמינים בוואטסאפ רק מספר אחת.
2: יפה! על הספה או ביציאה. טיסות למגוון יעדים במחירים משתלמים. lastminute.co.il
3: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: ביי פקדונות. היי, הפניקס אינבסט. פניקס, אינבסט with the best.
5: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
6: אם יש ככה חירושל...
7: מברגה? לך לאנטר.
8: הנטר. Head and Shoulders Mental Fresh. It's like a portable AC for the head.
9: יישאר קריר ונקי מקסקסים עם Head and Shoulders החדש.
10: דאצ'יה דאסטר החדש. גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
11: וואו.
7: ראית?
11: לא, התקוותי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
12: גלו את הקולקציה החדשה של קאטר פילר בגלי.
13: גלי, הולכים על זה ביחד.
14: תחזרו אחריי. לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם.
15: אל תתנו ליופי לבלבל.
16: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
17: מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
18: זה נכון. יאללה, רק נעדכן שלצערנו, אחרי שדיברנו עם דובר מדה, זקי אלר, אז מדה מוציא הודעה שבעצם אותו פצוע אנוש.
19: פצוע אנוש.
18: באירוע רב הנפגעים ברכס רמים, הוא נפטר מפצעיו.
19: משתתפים בצער המשפחה.
18: חד משמעית, ועוד רק נעדכן שעל פי הערכות הראשוניות מדובר בנפל של טיל חיזבאללה, אבל אתה יודע... עוד, ושעל פניו המשטרה וצהל כבר זיקו ותיארו את האזור הזה. בוא נגיד, עוד אירוע קשה למדינת ישראל, חד משמעית.
19: אין רגע דל.
18: אירוע קשה מאוד, וזו גם מכינה ממעלות, תרשיחה, לא, לא נעים. בכלל, אירוע פשוט, אירוע טרגי נוסף שאנחנו צריכים לחוות. קודם כל משתתפים בצער המשפחה, וגם החלמה מהירה לפצועים, ויש הרבה כאלו. צביקה, בוא נעבור לכדורסל. אנחנו החל ממחר מתחילים שבוע כפול ביורוליג. מי שאוהב כדורסל, זה שבוע בשבילו. אני חושב שכולנו אוהבים. שלישי, רביעי, חמישי, שישי, משחקים, הכל משודר כאן בערוץ הספורט. בוא נתחיל מכבי תל אביב, כי היא הראשונה
19: שתעלה. לא, אבל אני דווקא, אני רוצה להגיד כמה דברים, אבל...
18: אין בה.
19: יש לנו היום, אנחנו מתחילים ערב כדורסל של ישראל.
18: נכון.
19: שעוברים פה מכל המגרשים.
18: כיף.
19: אלי סער וארז אדשטיין יהיו פה, והשדרים יהיו במגרשים, אז זה גם כן כבר כיף.
18: בטח.
19: זאת אומרת, גם בכלל ש...
18: סוג של ערוץ קיבוץ, אתה אומר
19: כן,
18: כזה.
19: כן, פחות, ערוץ קיבוץ מושך יותר...
18: ערוץ קיבוץ זה אחד הפורמטים הכי גדולים בערוץ הספורט.
19: כן, זה פורמט שמושך
18: גם חדשים. גם ליגת אלופות, גם הליגה הלאומית נכון. כמובן, ועכשיו הכדורסל חד משמעית, זה פורמט שהוא מדהים לטעמי.
19: בעצם במוצאי שבת התחילה הליגה הישראלית,
18: כן.
19: באיחור של 10 ימים, לא חשוב. ברוך השם היא התחילה, מול היה משחק אחרי, לפני ואחרי, אנחנו עכשיו נגיע ליורוליג. היורוליג התחיל, אנחנו הולכים כבר השבוע לשבוע כפול, שבסיומו זה יהיה 5 משחקים, ואני לטענתי, המאזנים נספרים. הרבה זמן, הרבה משחקים, כשאתה מפסיד מכבי תל אביב לוילרבן,
18: ולבשיקטש.
19: וכשבפועל תל אביב מפסיד לביירן מינכן במשחק כביכול בית.
18: לגמרי.
19: זה, אתה מושך את זה.
18: נכון.
19: אחר כך זה יחסר לך במספר הסופי.
18: אלא אם כן אתה מחזיר את זה, אם היית מנצח למשל בוולנסיה, אתה מחזיר את ביירן, כאילו, מחזיר את ביירן. אבל לא עשית את זה.
19: נכון, נכון. נכון, יש סיבוב שני ויש הרבה משחקים.
18: חייבים להשיג ניצחונות במקומות שאתה כאילו לא מסמן אותם.
19: בדיוק, אז מכבי תל אביב ניצחה את מילאנו, היה משחק מבחינת מכבי תל אביב טוב, אבל מילאנו כרגע היא גם נראית בצרה.
18: תשמע, את האמת, מילאנו זה נראה חלש מאוד.
19: ואין שם בעיה של כסף. ועד עכשיו, עד לפני שנה...
18: איך תסביר את זה? שקומן בונים שם קבוצות חלשות.
19: זרקו את הכל על מסינה, אז מסינה איננו.
18: נכון.
19: עכשיו יועץ באטלנטה. באטלנטה הוקס, יועץ של המאמן.
18: הייתי מעדיף את זה גם.
19: לא. אבל אני חושב שהביאו מאמן לא מתאים, אבל זה כבר בעיה שלהם.
18: אוקיי.
19: אבל הם כל שנה משקיעים.
18: זה הקטע.
19: והביאים שחקנים טובים שהביאו את פיטרס מאולימפיאקוס, שהיה המחליף של בזנקרוב. הביאו את...
18: דווקא הסנטר הזה הוא טוב.
19: הסנטר הזה, שהיה מצוין.

0: בז'לגיריס, כבר היה חתום בברצלונה, והם התאילו ביי-אוט בשביל להוציא אותו כשהוא היה זה. כי מכבי ילכו על טי, עושה מלכה.
1: מה, זה עד כדי ככה אין להם מושג בכדוסן שם?
0: עכשיו, אני לא יודע, הקבוצה בלי לב.
1: צביקה, זה אחת הקבוצות הכי חשבות שראיתי ביורוליג. מכבי תל אביב חגיגה אליהם אחלה, אני שמחתי כמובן, אבל בוא.
0: יש שם שמות.
1: כן.
0: שמות מצוינים, גודוריץ'. קבוצה מצוינת. אמורה להיות מצוינת? אוקיי. כבר בתחילת השבוע, אחרי ההפסד למכבי, היה כבר פרסומים על החלפת המאמן, אבל הם הודיעו שנתנו לו גיבוי, אז השאלה באיזה צרה הוא כשנתנו לו גיבוי.
1: מחר הוא כבר לא שם, אוקיי.
0: אבל לא יודע, לא זוכר נגד מי הם משחקים. עכשיו, מכבי יוצאת לשני משחקים קשים מאוד.
1: תגיד, כאילו זה אפשרי, צביקה? הכל אפשרי. אוקיי, סבבה. עכשיו, אבל עדיין, בוא נגיד שגם ולנסיה וגם ברצלונה, הם שתי קבוצות טובות יותר, ועוד מערכות אותה עם קהל.
0: עכשיו, אתמול היה משחק ברצלונה-ולנסיה.
1: נכון.
0: בליגה הספרדית.
1: ברצלונה ניצחה.
0: ברצלונה ניצחה 3-0. כן. יובילה כל המשחק על ולנסיה, זו קבוצה שלא נגמרת. היה משחק ברמה גבוהה. עכשיו, זה קשה בברצלונה. אני ראיתי את ברצלונה השבוע מפסידה בבית לז'לגיריס. ז'לגיריס קבוצה טובה.
1: וואו, ז'לגיריס מטורפת.
0: מכבי חייבת לנצח משחק אחד מבין השניים. ברצלונה אחר ולנסיה, שתי קבוצות שונות.
1: ריקה, ואחרי זה יש להם ריאל מדריד.
0: רגע, עזוב. אם הם גומרים את השבוע הזה עם שני הפסדים, אתה ב-1-5. אז מה תגיד לי? שנשארו עוד 30 וכמה משחקים?
1: לא, לא, אתה לא יכול כמובן למשוך את הגיבנת האלה.
0: מבחינת אחוזים, זה לא שיחקת רק 5 משחקים נגד פנתינייקו.
1: נכון.
0: שיחקת נגד קבוצות שאתה צריך לנצח. ופה העניין הזה של הגנה נגד קבוצות, ואתה תוך יום וחצי צריך גם לשחק נגד שתי קבוצות שמשחקות כדורסל שונה.
1: לגמרי.
0: לגמרי שונה. וקשה מאוד. כי גם כשאתה מתכונן, הפועל תל אביב התכוננו לוולנסיה, היה להם כמעט שבוע להתכונן.
1: ההכנה הייתה גרועה, אבל לא אתה הסתור את הרבע הראשון. אוקיי, אז הם קלו יפה ואחוזים מצוינים.
0: לא, אבל זה ידעת שזה יהיה.
1: כן.
0: זה לא שהם תפסו יום.
1: כן.
0: זה ולנסיה.
1: נכון.
0: עכשיו, הפועל תל אביב...
1: רגע, אם יש סיכוי למכבי, ולנסיה או ברצלונה?
0: אני חושב שצריך ללכת על ברצלונה על כל המשחק הראשון. עם כל מרקשור, אל תגיד לי, אני שינוחו לוולנסיה.
1: כן.
0: תנסה לנצח ברצלונה עם כל הכוח, עם כל מה שאפשר. ברצלונה, לדעתי, יש לה קצת יותר חולשות, למרות שהיא לא קבוצה חלשה, אני לא מזלזל בה לרגע. קבוצה חדשה, הרבה מאוד שחקנים חדשים, מאמן חדש. ושני המשחקים מאוד מאוד קשים.
1: כן.
0: מאוד מאוד קשים. ואחרי זה אתה מערך את ריאל מדריד, שריאל מדריד התחיל את העונה לא טוב.
1: נכון.
0: אבל יש, קודם כל, המאמן של ולנסיה משנה שעברה, פרדרו מרטינז, הלך לריאל מדריד. אני לא בטוח שריאל מדריד עם חומר השחקנים שלה...
1: מי זה המאמן של ולנסיה אגב, צביקה?
0: זה שהיה עוזר מאמן שלו, שכחתי את שמו.
1: הוא עושה רושם כאילו של אחד שמבין עניין.
0: בינתיים ממשיך את העבודה, כן, את מה ששיחקו כן, שם בשנה כן, שעברה, אבל כן. באו שחקנים חדשים ושורט.
1: מצוין.
0: בדיוק מתאים, לא, בול. הוא בדיוק מתאים לסגנון המשחק הזה, שהוא לא הצליח בפנתינייקוס, כי זה לא בנו את הקבוצה לפי הסגנון שלו. רצו שהוא ישחק כמו פנתינייקוס, כמו...
1: צ'אבי אלברט.
0: צ'אבי אלברט, אוקיי.
1: אלברט מייצא עיתונות שהיה.
0: הוא מעולם לא היה מאמן ראשי, הוא היה עוזר מאמן של כמה מאמנים בוולנסיה, יליד המועדון.
1: אגב, זה יפה אבל שנותנים את ה... זאת אומרת, זה משהו שהוא קורה בכדורסל הספרדי?
0: לא הרבה, אבל...
1: לא הרבה? אוקיי, אחלה. נראה טוב, נראה טוב.
0: זה נראה טוב שיהיה להם בהצלחה.
1: אוקיי.
0: עכשיו...
1: אבל רגע, לפני הפועל תל אביב, קח אותי רגע...
0: העוזר מאמן שלו, אגב, זה בחור בשם ישראל,
1: אני יודע מי זה.
0: שאימן בברלין, נכון, בברלין כמה שנים, הוא עוזר המאמן שלו.
1: אני מכיר, אותו אני מכיר. בוא רגע ניגש שנייה רגע, שאתה רואה את מכבי תל אביב. קח אותי רגע, תנסה קצת להפיין אותה, כי נגד מילאנו ראינו באמת שיפור. גם ים הדר, גם טייס נראה יותר טוב, גם קלארק נראה יותר טוב.
0: כל הזמן מדברים על הפציעה שלו.
1: אבל דווקא נגד מילאנו היה בסדר.
0: אז אוקיי, אז אתמול...
1: אז אתה אומר, הוא פצוע או לא פצוע?
0: אני לא יודע. אתה כל הזמן, עד 5 דקות לפני המשחק, או עד שמשחררים את הרשימה של מי שנרשם, אתה לא יודע. רגישות בברך, רגישות בקרסול, רגישות בקרסול. האימונים שלו הם פחות אימונים, פחות להכניס אותו לקבוצה, אבל צריך אותו.
1: אורד גם נראה יותר טוב.
0: אורד זה תלוי...
1: עוד פעם, נגד מילאנו אני אומר.
0: נגד מילאנו זה היה יותר טוב, אבל אורד גם נגד בשקטש וגם...

0: נגד וילרבן, למרות שזה קבוצה צרפתית.
1: היה גרוע.
0: וזה, לא עניין שהיה גרוע, אני לא מדבר, אין לו, כשהוא נתקל באגרסיביות, הוא קצת הולך אחורה. עכשיו, לגבי ים, במשחק הראשון שהיה נגד וילרבן, הוא עלה בחמישייה, אחר כך שני משחקים הוא לא עלה בחמישייה, גם סורקין בשני משחקים לא עלה בחמישייה, והשבוע עודד החזיר את שניהם לחמישייה, וים קיבל קצת ביטחון, גם על סמך זה הוא התחיל את המשחק פה השבוע נגד גליל עליון בחמישייה, הוא קלה בחמש דקות 12 נקודות ולא שיחק יותר, נתנו לו לנוח. ים צריך לעלות בחמישייה, צריך לקבל את הביטחון על כל המשהו. עכשיו,
1: ים אגב זה אחד מהשחקנים האלה שהוא עולה בחמישייה, יש לו ביטחון הרבה יותר
0: משמעותי. אני לא אגיד לך שבטוח הוא יהיה הכוכב נגד ברצלונה, ושבטוח הוא יהיה הכוכב נגד ולנסיה, אבל הוא חלק חשוב בקבוצה.
1: כן.
0: אז חלק, גם הוא נתקל, כמו בכל דבר אחר, בשנאה מהצד השני ואהבה מצד אחד, שגם אם אתה רואה את זה ברשתות, פוגע בו היום כולם. אני לא הייתי אומר לו להתנתק מהרשתות, אבל זה המצב. מכבי בכל המשמעויות שלה, הם עדיין לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, ולא בין החמש הראשונות, וגם לא אולי בין שמונה הראשונות, הם צריכים לדעתי גם אוקיי, עוד קצת לרוץ, זה מבחן גדול מאוד, אחרי שני המשחקים הספרדים, ביום שני הבא אני אהיה כאן
1: לבוא
0: עם מסקנות ונראה מגמה.
1: אוקיי.
0: לגבי הפועל.
1: יאללה, הפועל.
0: תראה, הפועל עשו...
1: תשמע, הם ב-2-2, ואני לא, אני חושב שכאילו, הם מבחינתי לא, זה לא עומד בציפיות שלי מהפועל תל אביב.
0: אני אמרתי פה לפני שלושה שבועות, שבאמת, עופר ינאי וגילי רענן והשותפים האחרים, העמידו לרשות איתודיס תקציב כמה שהוא רוצה.
1: נכון.
0: ושאני הסתכלתי על הקבוצות הגדולות עם התקציב הגדול, ואתה תגיד לי שחלק מהשחקנים אולי לא רצו לבוא לארץ, אולי, אם הציעו להם. והסתכלתי על הטורניר שהיה בסופר קאפ.
1: אוקיי.
0: וראיתי, עכשיו אני רואה את כל המשחקים. מול הקבוצות הגדולות, עם הכסף הגדול, בנו קבוצה לא ברמה של פנתינייקוס.
1: לא.
0: לא ברמה של אולימפיאקוס. ועוד, עכשיו, המשחק מחר נגד בשיקטש, לא מחר, ביום רביעי, הוא מסט.
1: מה זה מסט? אני אומר לך שאם הם מפסידים במשחק הזה, הם בסכנה גדולה לא לעשות את השישייה הזאת, כבר עכשיו.
0: לקחת לי את המילים מהפה. הם לא בשישייה.
1: כן.
0: כשאתה, עכשיו, אחרי זה הם הולכים לפנתינייקוס,
1: נכון.
0: סיכון לנצח הוא קטן.
1: לגמרי. אגב, פנתינייקוס בנו מפלצת.
0: אם אתה נמצא, ועוד חסר להם שני שחקנים שלא חזרו מפציעה, אם אתה נמצא בסוף השבוע, ב-3-3, שזה 50% הצלחה, ולא הכל נגד קבוצות גדולות. עם 50% הצלחה, אתה לא מגיע למקום לשש הראשונות.
1: ברור. אגב, יש לך בכלל ספק שהפועל יכולה לסיים את השבוע הזה עם 4-2? אני לא רואה סיכוי של 4-2.
0: הפועל חייבת לנצח את בשיקטש. נכון. למרות בשיקטש עשתה משחק גדול בבסקוניה.
1: הפסידו אבל בליגה.
0: הפסידו אתמול בליגה 30 הפרש, אני לא ראיתי את המשחק הזה, אני ראיתי את המשחק שלהם בבסקוניה. גם הם, תראה, דיברתי השבוע עם מישהו, אני לא זוכר עם מי, וההתרגלות לשני משחקים או שלושה משחקים קשים בשבוע, זה קשה לקבוצה, למועדון כולו.
1: בטח בשיקטש היא לא מורגלת לזה.
0: למאמן, לשחקנים, אבל בשיקטש לקחה כמה שחקנים, אקס מקאבי, שיודעים ורגילים לשחק פעמיים בשבוע.
1: כן.
0: הכוכב של בשיקטש זה וילביקן.
1: נכון.
0: גם במשחק עם מכבי וגם השבוע בסקוניה, הוא היה מצוין.
1: אבל בסקוניה גם קבוצה, היא מילאנו כזה, כאילו, היא קבוצה חלשה.
0: היא מאמן איטלקי, אז עשית אותה מילאנו.
1: כן. לא, הכוונה שהיא קבוצה חלשה, כאילו.
0: היא קבוצה חלשה, היא קבוצה שהיא...
1: איזה הכוונה?
0: היא הפסיקה להשקיע הרבה כסף כמו שפעם היו בסקוניה.
1: כן.
0: כשליאור אליהו הלך לשם וזה, והיא עכשיו קבוצת פיתוח. קבוצת פיתוח, שמנסה לרוץ כמו ולנסיה. אבל בזוב, נגיע לבסקוניה עוד שמכבי והפועל שחקו נגדם. הפועל חייבת לנצח את בשיקטש. עכשיו תראה, הפועל שחקה נגד ריאל מדריד. וכמה שנה אני, כשאני מעביר ביקורת על ליטודיס, במשחק הזה הוא עשה שניים, שלושה דברים יוצאים מן הכלל. הוא הלך, העלה את קבוקלו, שעד רגע זה...
1: היה משהו מוזר עם קבוק,

0: לא, כאילו, מה הקטע?
1: הקטע היה שקבוקלו הוא לא סנטר.
0: רגע, רק נגיד, יש פה רחש בחש, אלי דסר חתם רשמית. כן, בבקשה.
1: מה, זה כבר שלושה ימים?
0: אנחנו מדברים על זה יומיים, הכל בסדר. רק רשמית, אז אנחנו מודיעים.
1: הבנתי.
0: זהו. כן.
1: הוא...

0: אתה תשמור.
1: אוקיי.
0: עכשיו, זה הצליח לו גם, נכון, טאברז הלך בחוץ, ואז בריינט היה יותר מצב ללכת, אבל טאברז הפלי, קבוקלו הפלי בחמש מחמש מהשלוש.
1: נכון.
0: עכשיו, זה לא יקרה כל יום.
1: נכון.
0: אבל...
1: אבל אם יש לו איזשהו מומנטום, תן לו להמשיך את המומנטום הזה.
0: המשיך, נתן לו, היה לו בעיות של עבירות.
1: לא במשחק הזה, אני אומר, נגיד נגד ולנסיה. לא ראית אותו בכלל.
0: הוא שיחק דקה וחצי, לא ראית. שעברת בטח ל...
1: לא, ראיתי ולנסיה, ראיתי את כל המשחק.
0: למשחקים אחרים, כי זה מאוד קשה. אני, כשאני, המשחק של מכבי והמשחק של הפועל, אני רואה אותם עד הסוף, אני מקליט את המשחקים האחרים.
1: לא, אני גם ראיתי, ראיתי את כל השידורים בערוץ, ראיתי את שניהם.
0: ומצד, ובעניין הזה, הוא עשה פה הפתעה טקטית למאמן השני, ועשה יוצא מן הכלל.
1: נכון.
0: את המשחק בוולנסיה, לדעתי, נהיה לא טוב.
1: אוקיי. מה קרה בעיקר בחצי הראשון? זאת אומרת, ברבע הראשון, יותר נכון להגיד. שכבר, אתה יודע, ולנסיה ברחו, אמנם חזרו וכאלה, אבל זה, אתה יודע, לפעמים הבריחות האלה נגמר.
0: תשמע, אני חושב שאם אתה מקבל ברבע הראשון 20 ומשהו נקודות, נדמה לי יותר.
1: 27.
0: ואתה מקבל אותם מהפאסבקים, לא שמת דגש מספיק לשחקנים שלך, לא הכנסת להם בראש, שהדבר הכי חשוב במשחק הזה זה לרדת להגנה, לא לקבל סלים תוך 7 שניות.
1: כן.
0: להוריד, לא יהיה 0-0, זה לא כדורגל שהבוקסיס...
1: כן, אבל גם השלשות.
0: עכשיו, זה המשחק של ולנסיה. הגנת שלשות. תן לו לעבור, תעשה פאול, תלחץ אותו, שלא יזרוק משלוש, שילך לזרוק משניים. תצמצם את הנזק בחמש נקודות. עוד התקפה, פחות התקפה, תצמצם, גם הם עושים הרבה חילופים, גם הם מכניסים שחקנים אחר, ואתה צריך להתאים את עצמך, בטח כשאתה הולך לשחק במגרש של ולנסיה, שהם רגישים, מרגישים שם בבית, הם התחילו את העונה יוצא מן הכלל.
1: מצוין, 4-0.
0: אני חושב שלא היו מוכנים למשחק.
1: לגמרי.
0: עכשיו, עוד דבר שהיה במשחק של הפועל תל אביב נגד ריאל מדריד, בקטע מסוים ריאל מדריד חזרו,
1: נכון.
0: ואז פדרו מרטינז עוד פעם עשה טעות גדולה מאוד, כשבריינט היה בסיאו, הוא החליף עליו שומר ושם עליו את גבריאל דק, שהיום קראתי שהוא נפצע במשחק ליגה אתמול ועליו הלך
1: לנפור. כי גבריאל דק יותר אגרסיבי כזה בדרך.
0: לא, אבל הוא יותר גבוה.
1: כן, הוא יותר איטי.
0: הוא יותר איטי. הוא יותר איטי ברגליים.
1: כן, הוא עבר אותו באחד על אחד, ביציאה מהמקום הוא עבר אותו.
0: איזה חילוף שם וזה, הם קיבלו ממנו 10 נקודות רצוף, ושם הפועל ניצחה את המשחק.
1: אבל בוא רגע ניגע, צביקה, ברשותך, בסיפור של מיצ'יץ'. אתה יודע, נתנו את שנה שעברה, מה שנקרא, בעלות הרוק, 6 מיליון וכו' וכו'.
0: גם השנה ששעברה.
1: נכון, אתה צודק. אבל השנה, אבל השנה, אמרתי, אולי הוא כבר התאקלם, עבר איזשהו ניתוח או משהו כזה בברך, לא יודע מה מימו. בוא, ראיתי אותו נגד, במשחק האחרון נגד ולנסיה, הבן אדם עם מינוס 24, עם 4 נקודות, 3 אסיסטים, אני חושב שיותר נזק מתועלת.
0: תשמע.
1: ובכלל, והביאו את היוג'ין הזה גם, שיהיה בריא, בואו, זה גם בכלל לא בריא. הפועל תל אביב נחלשה בעמדה הזאת, 100%.
0: רגע, נגיע גם ליוג'ין, שניצח אתמול את הפועל באר שבע.
1: כל הכבוד, לא תותח.
0: הביאו את סטורנסקי.
1: נכון.
0: היה בשנה שעברה ג'ונס, ורכז שלישי שנפצע אז, אני לא יודע מה קורה אותו, הוא עוד ב... רוסטר של הפועל...
1: אניס.
0: וים הדר היה רביעי, כשהוא חזר מפציעה, וברטימור. עכשיו, ג'ונס עזב, הביאו את סטורנסקי.
1: כן.
0: סטורנסקי, כבר בסוף הקריירה שלו.
1: כדרורנסקי, אני קורא לו, הוא כל היום כדרר.
0: זה המשחק שלו, והוא היה אמור להיות המחליף של מיצ'יץ'. לזכותו של איטודיס, בעיקר במשחק עם ריאל, הוא שיחק עם שניהם, לא אחד מחליף, פתאום שיחק סטורנסקי, מיצ'יץ' ו...
1: יוג'ין.
0: לא, יוג'ין לא שיחק, זה שזכרנו אותו קודם.
1: בריינט.
0: אבל פתאום היחידי שעשה סלים היה בלייקני.
1: נכון.
0: נגד ולנסיה.
1: נכון. למרות שבסדר, גם בריינט היה בסדר גם הוא.
0: אז בסדר. אז כדי לחסות על הבעיה שאתה מדבר על מיצ'יץ', הכביעו אותו, ושמו את סטורנסקי שיעזור בעלאת הכדור, אבל זה לא פותר את הבעיה. מה אתה מחכה ממיצ'יץ'? מה אתה רוצה לקבל ממיצ'יץ'? אתה רוצה לקבל...
1: ניהול משחק.
0: 15 נקודות.
1: ו-15 נקודות, שלשות.

0: אסיסטים.
1: 2-3 שלשות באחוזים טובים, כן, הוא כן. היה נגד זה 1-12 כן. עד שלב מסוים. יש בעיה עם מיצ'יץ'. מיצ'יץ'
0: מה עושים איתו? אז איך, מה עושים איתו? לא אומרים, אנחנו מודים בטעות ו...
1: לא, לא, הוא הרכז הראשון, הוא מקבל את הגיבוי. העובדה היא, עכשיו אני לא ראיתי, רציתי לבדוק היום לפני התוכנית, את מי הם רשמו באיגוד. כי באיגוד רשמו אתמול את החמישה זרים ששיחקו, אולי רשמו יותר, אבל לא רשמו אתמול, רשמו את בריאנט,
0: נכון.
1: רשמו את...
0: אוטורו.
1: אוטורו. אודיסאי.
0: נכון. יוג'ין.
1: יוג'ין. לא, אז אני מעריך שירשמו גם את בלקני, זה כבר יהיה שישי. יש עוד שניים לרשום. האם ירשמו את מיצ'יץ' של ליגה? אני לא יודע.
0: אני לא הייתי רושם אותו.
1: אני לא יודע מה יהיה.
0: מה אתה היית עושה?
1: אני לא הייתי רושם אותו, אבל יש פה בעיה. בסיכומו של דבר, הפועל לא התחזקו בעמדת הרכז.
0: נחלשו. מה, קריט ג'ונס, עם כל הכבוד סטורנסקי ויוג'ין, קריט ג'ונס הוא פיט יורלי.
1: כן, בינתיים הוא לא טוב.
0: לא טוב בכוכב אדום, אבל בהפועל הוא היה בסדר.
1: כוכב אדום אגב
0: עשו ניצחון. הוא הציל את הפועל תלבעונה שעברה בהרבה משחקים.
1: הכוכב אדום עשו ניצחון גדול בדובאי. לא מסתכלו על זה, הם ניצחו את דובאי בדובאי. דובאי זה קבוצה אחת. העשירות שהשקיעו המון הפסידו בבית.
0: אגב, אם אנחנו מדברים על הסקייג'ואל, אז מכבי תל אביב, זה עוד מוקדם, אבל יש לה, כמו שאמרת, ברצלונה, ולנס, ריאל מדריד, ואז כוכב אדום בבלגרד.
1: טוב, עכשיו בבלגרד זה הבית השניהם. בינתיים אולי...
0: בסדר, לא, אבל זה עדיין, בואו, להגיע למול העודים של הכוכב, זה לא קל.
1: כן, אבל הפועל ניצחו שם בצורה...
0: הפועל עשו ניצחון יפה.
1: עשו ניצחון שכיסה קצת על הבעיות. עכשיו, יש פה החלטות פועל גם אתמול בבאר שבע.
0: אז מה שאתה אומר שהסגל הזה, עם כל התקציב הזה, אני שם רגע בצד את הליגה, עדיין אני מדבר על היורוליג, לא בנת הסגל מספיק טוב? או לא שדרגה, היא שדרגה את עצמה לעומת שנה שעברה?
1: לדעתי לא.
0: אני מדבר בכלל, בטוטל.
1: בטוטל לא.
0: שהביאו את לידי והביאו את זה.
1: לידי הוא חיזוק לעמדה, אבל פתאום אתה רואה שגם במשחק בוולנסיה, שהוא התחיל את המשחק טוב, הוא הוציא אותו והוא שכח אותו, מפני שהוא סומך בצדק על
0: ויינרייט.
1: על ויינרייט, שעושה עבודה טובה, אבל צריך להשתמש בו בצורה אחרת.
0: אבל ויינרייט לא קלעי בלשון.
1: קלעי מהפינות.
0: אני חושב שלידה הוא לא קלעי יותר טוב.
1: ויינרייט מקבל הרבה יותר דקות מ...
0: כי כמו שאתה אומר, הוא סומך עליו, הוא שחקן קבוצתי כזה,
1: מחויב מאוד. שהם לא זולים.
0: נכון, נכון.
1: עכשיו, כשאתה לפעמים, יש לך עודף שחקנים, לא יגיע אף פעם מצב שכולם מקבלים את הדקות שלהם.
0: נכון.
1: כי דקות שלך הן על חשבון דקות שלי, ודקות שלה הוא עוזר על חשבון דקות אחרות. בעניין הזה, עודד עושה דרך אחרת. עודד, יש לו את 9 שחקנים שלו, 10 שחקנים שלו, הוא מחלק ביניהם את כמעט אותם דקות. בשני משחקים האחרונים, אני לא יודע למה הוא לא החזיר את... את רומן, אולי כעס עליו על ההגנה ועל כל זה, אבל אצל איטודיס אתה פתאום בא למשחק, ואתה לא יודע, אבל מיצ'יץ' עכשיו...
0: מיצ'יץ' זה בעיה גדולה מאוד להפועל תל אביב.
1: הוא חור בהגנה.
0: נכון.
1: הוא לוקח זריקות, חלק מהם...
0: לא קשורות לכלום.
1: למשחק.
0: וגם החתירות שלו, גם הפנטרשן הזה, הוא כל מה נכנס עם הראש בקיר, ונכנס...
1: הוא נופל, נופל. עכשיו תסתכל במשחק.
0: ומכדרר, מכדרר.
1: תסתכל במשחק כמה פעמים הוא נופל. וכמעט כל משחק הוא מקבל פאול טכני.
0: כן, נכון, נכון, אתה צודק.
1: כמעט כל משחק הוא מקבל פאול טכני, הוא מחכה לכבוד משהו.
0: הוא כבר לא במעמד על זה לקבל את האובר רספקט.
1: אבל הוא נופל מעצמו והוא רוצה לקבל על זה פאול.
0: לא, ראית גם עם השלשה שהוא עשה שמה, שהוא עשה את הפייק.
1: כן.
0: והוא קיבל את ה...
1: הוא קיבל פאול טכני.
0: כן, את הטכני.
1: האמת היא, אבל מצד שלישי, שהשופט הצרפתי החמיר איתו, והחמיר קצת עם הפועל. שני השופטים האחרים היו בסדר. השופט הצרפתי, אני לא יודע אם יש לו אולי אהבה לישראל או לא אהבה לישראל או לזה, לא היה בסדר, החמיר קצת עם הפועל.
0: לגבי הזה או בכלל?
1: במשחק הזה.
0: במשחק.
1: במשחק הזה, אבל לא בגלל זה הפסידו את המשחק.
0: אוקיי.
1: והפועל חייבת לנצח את בשיקטש, היא חייבת להיות, להתחיל את המשחק, לבשיקטש יש כמה גארדים, חייבת להפעיל לחץ, היא צריכה לחשוב.
0: אם הפועל מפסידה את שני המשחקים האלה, מה אתה עושה עם איטודיס?
1: לא יודע, אני לא... תראה, זה לא יגיד מה אני עושה, כי אופר נותן לו גיבוי מוחלט.
0: נכון.
1: מצד אחד כל הכבוד לא בזה, מצד שני...
0: אבל אני חושב שהיום גם גיל רענן מאוד מאוד חזק בהפועל תל אביב, אני לא יודע בדיוק מה...
1: אני לא שומע את גיל רענן, אני לא שומע.
0: אגב, גם אתה לא שומע את אופר עיניי, כי גם הוא קצת הולך אחורה,
1: כן.
0: או מנסים שהוא הולך אחורה.
1: לא, אבל הוא קיים.
0: לא, הוא קיים, בטח שהוא קיים. בסופו של דבר, הוא הקים את הפרויקט הזה. ברור, הוא הקים, הוא

0: הפועל טרויקים, את הפועל הזה. אבל אתה יודע, הסיפור הגדול יהיה שהפועל תל אביב, היא צריכה בסופו של דבר לשחק בדרייבין. אתה תראה שהדרייבין יהיה חצי ריק.
1: זה...
0: אין מנויים.
1: יש להם הנהלה חדשה שלקחה לעצמה...
0: לא יכולים.
1: בואו נראה. אני ראיתי שהיום...
0: ויינרייט
1: פנה לאוהדים.
0: ממש נחמן שי.
1: אני שומע חלק מהאוהדים, הם חצויים לחצי.
0: ויינרייט אמר, אנחנו מגעגעים אליכם, אנחנו רוצים שתחזרו וכו'.
1: בסדר, זה בזה. אבל אני מדבר עם הרבה אוהדים, הרבה אוהדים מדברים איתי, שולחים לי וואטסאפים, אפילו אוהדי הפועל. גם כשהייתי בדרבי בפעם האחרונה, באו לדבר איתי על... מתקיפים איתי טודיס, אבל חצי... בכל זאת אוהדים, אתה אוהד של קבוצה, אתה רוצה לראות אותה, אתה רוצה, וחצי ממשיכים עם אחרים.
0: תגיד לי, שואל פה אוהד הפועל תל אביב, שואל אותך, יכול להיות שמשאירים את, נותנים קרדיט כזה גדול לאיטודיס כי יושב ראש המאמנים ביורוליג?
1: הוא כבר לא.
0: הוא כבר לא.
1: הוא כבר לא.
0: אתה צודק. אני שואל אותך ואני כבר...
1: הוא כבר לא.
0: אבל בוא נגיד שהוא פנים טובות לקבל רישיון קבוע?
1: אני לא חושב.
0: לא.
1: אני לא חושב. הרישיון הקבוע... הוא הרבה יותר גדול מההשפעה של איטודיס, או ההשפעה של קטש, או ההשפעה של קולדבלה, או ההשפעה, ראיתי את כל הזה. הרישיון ליורוליג הוא אחד, כסף. כסף.
0: וזה אין בעיה להפועל?
1: מדברים בין 80 ל... אבל גם להפועל ירושלים.
0: נכון.
1: הבעיה השנייה היא פוליטית, שאין אהדה לישראל בתוך הזה, ויש פה איזה ויכוח עם ה-NBA, אם יהיה איחוד או לא יהיה איחוד. ה-NBA... כשהוא בנה את הליגה, הוא בכלל לא שם את, לא את תל אביב ולא את ירושלים כטרגט שלו שתהיה קבוצה בעיר הזאת. אז נגיד...
0: הוא שם את לונדון, הוא שם את פריז וכאלה.
1: לונדון, פריז, מוצדק. עכשיו, אני אגיד לך, אני 60 שנה בכדורסל, מנסים לבנות קבוצה בלונדון.
0: אני זוכר, היה את הסקאי, איך קראו להם סקייליין וכל ה...
1: גם עכשיו יש, היה קריסטל פלאס והיה זה והיה זה. עכשיו יש משחק... בא משחק נגד הקבוצה של לונדון ליונס שמשחקת ביורו קאפ, יש משחק שבא קבוצת NBA בשביל לשחק נגדם.
0: טוב, גם רומא מנסים לייצר שם
1: עכשיו. עכשיו רוצים לבנות קבוצה במנצ'סטר, שמנצ'סטר סיטי יש לה כסף, תבנה. אני עוד לא רואה, עכשיו בנו שתי קבוצות ברומא, אתמול היה דרבי רומאי.
0: אבל אני חושב
1: ש... אבל לא, רגע.
0: אין פה מסורת, אני לא יודע כמה זה יעבוד בסופו של דבר.
1: גם אם ילכו לשיטת היורוליג שמנסה לעשות, להכניס לשנה הבאה 24 קבוצות, וכמובן, כמו שאמרתי לך, לא החליטו בקונגרס שהיה, אמרו מחליטים, מחליטים, מחליטים, אמרתי לך, לא יחליטו.
0: נכון.
1: אבל מדובר על 8 קבוצות. 8 קבוצות, יש 13 שהגישו. עכשיו, אני לא קונה שנפולי אמרו שהם בפנים בטוח, הם עוד לא בפנים בטוח. אני גם יותר חושב, אז יש פאוק, ויש אריס, ויש הכוכב האדום. ויש פרטיזן.
0: למה? הכוכב האדום הם לא...
1: אין להם. הם לא ב-13...
0: המייסדות.
1: המייסדות.
0: אוקיי.
1: יש עוד צסקה שצריך להחזיר אותה. עכשיו, רומא, לונדון ליונס, אני לא רואה שמכניסים שתי קבוצות ישראליות. הלוואי ואני אטעה. אני שמעתי...
0: אלא אם כן הם יביאו את זה דרך הישגים שלהם, כאילו.
1: כן, אם הם יגיעו דרך היורו-קאפ.
0: או היורו-ליג של הפועל תל אביב, אם תעשית את
1: הפלייאוף. לא, אבל יכול להיות שהפועל תל אביב, גם בגלל שהיא כבר הוכיחה וזה וזה, מצד שני יש שם תמיד את השם של אדלסון. אני לא רואה, הלוואי ואני טועה, שיהיו שתי קבוצות, שמעתי אתמול את גל מקל שהוא מאוד אופטימי, ושמעתי את אופיר ינאי שהוא מאוד אופטימי, ומגיע לפה... המנכ״ל היורוליג, והוא מדבר מאוד נחמד, והוא באמת נהנה פה, והוא היה עמום מהקהל, אני לא יודע איך מכבי הצליחו להביא למשחק ליגה.
0: כל הכבוד למכבי, אגב זה...
1: גם בלומפילד.
0: כן, כן, וגם הכדורסל.
1: וגם הכדורסל היה 11,000.
0: הבלומפילד פחות מעניין, כי הם לא באו בגללו, אבל הכדורסל הגיעו בגללו.
1: הם באו לראות איך הספורט עובד פה.
0: כן, כן, כן, כן.
1: הם היו עמומים.
0: לגמרי, היו 10,000 איש.
1: שהמסעדות בתל אביב מלאות, הם חשבו שפה כולם...
0: כמו שהוא אמר לך פה, ראול, השוער של רומניה. לא ידענו בכלל מה קורה, ואנחנו רואים עכשיו משהו אחר.
1: הם היו עמומים עם השוער שזה...
0: אבל צביקה, לצערי, בוא, אתה יודע, טראמפ יכול בדקה אחת להפוך את הכל.
1: עכשיו, כל הבעיה פה בהחזרת המשחקים, קודם כל מדברים על דצמבר. לא מדברים על עכשיו. יש
0: תאריך... יש לנו בחירות לנו, ויש לא בחירות בשלושה בנובמבר.
1: יחזירו. חס וחלילה תפרוץ המלחמה החדש, כי אנחנו לא בגללנו, בגלל האיראנים.
0: לא.
1: מה יהיה אז? מה יהיה אז?
0: חד משמעית.
1: גם אותו דבר בכדורגל. עכשיו, מנסים להעביר לקפריסין, אז יש כבר חלק התנגדות בקפריסין. לקפריסין זה הכי טוב, גם
0: מצוין,
1: לכדורסל, גם
0: לכדורסל.
1: לכדורגל.
0: מצוין
1: גם
0: לכדורסל.
1: לכולם זה טוב, כי זה קרוב.
0: ממש.
1: וכי הנסיעות האלה לסופיה והנסיעות האלה לבלגרד, ו- ו- ו-

0: איפה משחקים הכדורגל של הפועל באר שבע?
1: ברומניה, בבוקרשט.
0: ברומניה או בהונגריה?
1: לא, לא, ברומניה עכשיו.
0: עכשיו, האם אתה טס פה לקפריסין?
1: 35 דקות.
0: נגמר המשחק, אתה עולה על המטוס,
1: חוזר הביתה.
0: יושב בביתה שלך בבית.
1: ברור, ברור.
0: וזה החשיבות. אז התחילו כל מיני ארגוני אופוזיציה, וה-BDS, והערבים, והזה, והזה, נגד לתת לקבוצות הישראליות לשחק בקפריסין.
1: צביקה, אני רוצה, אנחנו כבר נחזור כדורסל, כי יש לנו לדבר גם על הפועל ירושלים, אני מנסה לשמוע נס ציונה והעמק, וקריית אתא שעשתה ניצחון גדול. רק בואו נציג את אלי דסה במדי מכבי חיפה, ומיד נמשיך הלאה.
2: עצם בלתי מזוהה נצפה במהלך
3: בשמי צפון ישראל הלאה.
4: עצם בלתי מזוהה נראה במהלך הלילה בשמי הצפון.
3: גוף אווירי חריר.
2: בצהל מנסים עדיין לברר מהו אותו עצם בלתי מזוהה שנצפה במהלך הלילה

0: השכר שלו 330 אלף יורו.
1: נטו.
0: נטו. היה לעונה. היה איזשהו נרטיב שהפועל באר שבע הציעו לו יותר כסף. אז קודם כל, אתה יודע, אני רוצה לחסוך את הדיונים הבאים. מעולם הפועל באר שבע לא תציע יותר כסף ממכבי חיפה. על שום שחקן. קודם כל, הפועל באר שבע, יש את האזור, שכר שלה, לא אלונה ולא אלי ברקת, שיכולים, אתה יודע, הם אנשים מאוד מאוד עשירים, אבל יש להם מדיניות מסוימת. הם מעולם לא יסתו מהסכומים האלו. כלומר, הניסיון לבוא דרך הפועל באר שבע, הפועל באר שבע הציעו יותר, אבל הלכתי למכבי חיפה, אז הנה, אז אני שובר את המיתוס הזה, לא היה ולא נברא. אבל
2: אתמול בכלל שמעתי שבכלל לא הגיעו למצב של הצעה כספית.
0: אלונה ברקת יושבת עם אלי דסה, ביום שלישי או רביעי, ברגע שהוא חוזרים מהנבחרת, היא נפגשה איתו, אותה פגישה, אגב, מאוד מאוד קצרה. הם עדיין לא הגיעו בכלל לסכום כספי, זאת אומרת, היא לא הגישה לו הצעה. היא רצתה אותו, לא בלחץ גדול מדי, כי סך הכל יש שם את גיא מזרחי, והם רצו אותו כי הם משחקים בשני מפעלים, והפועל באר שבע אמרו, בואו ניקח אותו ברמה של שגיא מזרחי ישחק באירופה, והוא ישחק בינתיים בליגה וכאלה. לא הגיעו לקטע כספי, ואז אלי דסה אומר לאלונה ברקת, תקשיבי, אני בודק אופציות בחול, נראה מה יקרה, ואז הסיפור נכנס של מכבי חיפה, מכבי חיפה נתנה לו 330 אלף יורו.
2: אתה יודע מתי ידעתי שהוא הולך למכבי חיפה? ששאלו במסיבת עיתונאים את ברק בחר.
0: הוא התחיל צחוק.
2: לא, אז שאלו אותו, מה עם אלי דסה? אז הוא אמר, בואו נדבר על המשחק מחר.
0: כן, כן, כן. אני גם אמרתי לאור אבולעפיה כאן אצלנו, על המסיבת עיתונאים שברק בחר התחיל לצחוק, הוא אומר, צביקה גם, הייתה לו את האינטואיציה הזו.
2: כשהוא אמר, בואו נדבר על המשחק, יש משחק מחר, ידעתי שהוא
0: אצלם. לא, גם כזה התחיל לצחוק, ואז העבירו זה לגלאזר, וגם הוא קצת התחיל לצחוק. כי בוא, לדעתי הוא כבר היה שם.
2: הוא כבר היה חתום.
0: ברור שהוא היה חתום, אבל לדעתי הוא כבר היה בפנים. מכבי חיפה לא סומכת על בתאי. מכבי חיפה החליטה להביא את אלי דסה.
2: אבל היא מעבירה אותו לשמאל.
0: יעבירו אותו לשמאל, להאמין לבלם, בשורה התחתונה, מגן ימני, הוא לא מספיק טוב למכבי חיפה. אני חושב שאלי דסה הוא שובר שוויון משמעותי מאוד בליגה. בוא נגיד ככה, ודיברנו על זה לפני.
2: עברה טובה.
0: מכבי תל אביב לא רצתה את אלי דסה. בואו נשים את הקלפים על השולחן. לא רצתה. אני לא יודע, אני חושב שבוא, מה זה לא רוצה? את הברניר עולה רק פי שתיים, פי שניים.
2: לא, גם היא הביאה את הברניר על התפקיד הזה.
0: אז אני אומר, זה רק...
2: מכבי תל אביב לא מוציאה עכשיו כסף כמו בקלות.
0: אבל היא משלמת את הברניר פי שניים מאשר אלי דסה, היא לא רצה את אלי דסה מטעמים מקצועיים, מכבי תל אביב. אגב, בוא, זו החלטה...
2: אני לא...
0: הביאו שחקן את הברניר, בפרופיל הוא הרבה יותר גבוה, בוא נגיד ככה.
2: היה מדובר, עזוב כבר זה,
0: אלי דסה, התחנה הראשונה שהוא רוצה להגיע זה מכבי תל אביב. אם זה תלוי באלי דסה
2: דיבר איתו ון הרן, אמר לו, אל תבנה על הרבה כסף. זה דיבר איתו לפני.
0: סבבה.
2: אבל העובדה היא שמכבי תל אביב...
0: הביאו מישהו בהרבה כסף בעמדה הזאת.
2: לא, רגע. ביום האחרון של העברות, דיברו אחרי הזה, אנחנו נביא חלוץ ישראלי, ואנחנו נביא שחקן אגב.
0: ועוד קשר, ועוד אגב.
2: ובשקט, ברגע שזה היה 5-5, אז דילגו על זה, חסכו את הזה שהם לא רוצים להוציא. ועכשיו, כשדוד הפצוע או זה, אז
0: הם בבעיה קצת, הם בבעיה עכשיו.
2: אבל הכל בסדר.
0: בואו נגיד ככה, נספור את הכסף במדרגות. התחיל מצוין. אני אגב,

0: תסכים איתך לפעמים, לפני חלון העברות, אם אתה בלחץ כי התחלת את הליגה פחות טוב, זה גורם לך לדחוף להביא שחקן. ברגע שמכבי ראו שהם, מה שנקרא,
1: אבל,
0: מעל...
1: אבל מכבי חיפה לא הפסיקו להביא שחקנים, הם העמידו קבוצה עכשיו טובה מאוד, ויחד ללא חסך באגורה, ונתן זה, לא רק דסה כל הזמן, והפועל באר שבע ממשיכה להביא, ומכבי לא החתימה.
0: בוא, בסדר, אבל בינתיים מכבי מסתדרת, עד סכנין הסתדרה יפה, בוא נראה מה
1: עכשיו. גם נגד סכנין יכול לקרות, אף אחד לא לגמור את כל העונה בלי אף הפסד.
0: טוב, רק מכבי חיפה מודיעה, ינקה לשחר ויצוג עובדיה, גם הם לא מגיעים היום לטדי, כאות הזדהות עם אוהדים.
1: טוב.
0: יאללה, בוא נמשיך ונדבר עם יניב מזרחי, יושב ראש עירוני נס ציונה. הלאה, יניב, מה העניינים? קודם כל, שכני היקר, גר ממש מולי.
1: אהלן, יניב.
0: בשכונת העמק בנס ציונה, אחת השכונות היוקרתיות
1: ביותר. העמק?
0: העמק.
2: קודם כל. אנחנו נפגשים ביציאה עם הכלבים.
0: כן, אנחנו עושים הכלבים, אנחנו רואים אחד השני בערבים. יניב, תשמע, אני אגיד את האמת, קודם כל, הקמתם בכלל פרויקט אדיר בנס ציונה, פרויקט הדורסל אדיר בנס ציונה, מה זה הקמתם? אתה הקמת אותו?
1: אתה הקמת.
0: כן, אתה הקמת אותו?
2: אני לא לבד, יש הרבה חבר'ה.
0: לא, אחלה, אני אתן לך את הקרדיט, הקמת פרויקט אדיר.
1: לא, אבל...
0: הייתה איזה קצת טיפה, איזה שנה, שנתיים פחות טובות.
1: בשנתיים, שלוש האחרונות היה קצת ירידה, לא הצליח, גם פחות קהל, פחות רע, ועכשיו שיניתם.
0: כן.
2: נכון. שינינו בעיקר בעקבות כניסת לב וגיא, המשקיעים האמריקאים.
1: כי הייתם מוגבלים קודם בכסף, הייתם מוגבלים בכסף.
0: כן, אבל...
1: מוגבלה לכמה כסף אפשר להביא.
0: כן, אבל עדיין, רגע, למשל ברמת התקציבים, ירדתם בשנתיים האחרונות לעומת ההתחלה?
1: לא, אבל התקציבים האלה לא הספיקו להיות קבוצות חזקות.
2: בדיוק, הכסף נשחק, לאורך הזמן, אנחנו נשארנו על אותו תקציב.
1: הלכתי לצערי מההלוויה של אבי זילברמן, עם יניב ועם מנכ"ל המנהלת.
0: אוקיי.
1: ואז דיברנו, התחילו המנכ"ל, הבאנו הרבה כסף, אמרתי, אתם מביאים בשקלים, וצריך לשלם ביורוים ובדולרים. והמשכורות ביורוים ובדולרים עלו. זה המצב.
0: יניב, אבל זה הרחיק קצת, כי זאת אומרת, עוד פעם, נס ציונה מבחינתי, זה אחד הסיפורי הצלחה הכי גדולים בכדורסל הישראלי, ובשנים האחרונות, בוא, זה כמעט נימו, בוא, היה עם כל הכבוד, צביקה, אתה מכיר, מכבי ראשון, זו אימפריה באזור הזה.
1: אני מכיר.
0: הם כבשו את המקום שלה, by far, אבל, וגם הקהילה קצת התרחקה, ועכשיו, תספר באמת לקראת העונה הזו, זה עונה שאני אומר את האמת, אתם מבחינתי חייבים להיות פאנל פור.
2: בוא נפריד את זה לשני חלקים. החלק הראשון זה מחלקת הנוער, שמאוד קרובה
0: לליבי,
2: ששם אנחנו בקו עלייה לאורך כל השנים, כולל השנתיים, שלוש האחרונות, והשנה אנחנו מקווים וצופים שתהיה לנו שני הצי בכל השנתונים. יש מחלקה באמת, באמת חזקה. ובבוגרים, כמו ששניכם אמרתם, הייתה ירידה... בעיקר בגלל התקציב שהיה זה מאוד זעום, בוא נאמר ככה, ביחס לליגת העל, ולשמחתי בשנה שעברה נכנס כסף קצת יותר גדול, והעונה באמת הבעלים החדש השקיע סכומים מאוד מכובדים של כסף על מנת להעמיד קבוצה תחרותית מאוד, ונבנתה קבוצה עם שחקני יורוליג, עם צוות מקצועי נרחב ועמוק, ואני מאוד שמח. לא, צביקה, לא נכון, לא כולם זרים.
1: למה, יש שני ליטאים, עזרים מאמנים, עוזר מאמן אחד אמריקאי. אני דווקא חושב...
2: יש עוזר מאמן ישראלי אחד, ויש מאמן כושר ישראלי, ופיזיותרפיסטים
1: ישראלים. אבל עוזרי מאמנים יש... המאמן אמריקאי, עוזר מאמן אחד אמריקאי, ושני עוזרי מאמנים ליטאים. דווקא בגלל שיש לך מחלקת נוער, דווקא בגלל שיש לך... ואתה... מתוך מחלקת הנוער צריכים להביא עוזרים... למאמן הראשי, גם שילמדו. אני אספר לך משהו. אני אספר לך משהו. כשאני החלפתי את עודד קטש, ואז הלך איתו גם מי שהיה עוזר המאמן שלו, שמאמן היום בצ'כיה, היה לי ויכוח עם מוני פנן, זיכרונו לברכה, את מי להביא כעוזר מאמן. מוני רצה את אלעד חסין, ואני אמרתי, לא, אנחנו נביא את אבי אבן, אנחנו נעלה מאמן מהנוער, כמו שאותי. העלו מהנוער במכבי, וזה צריך להיות הגישה של מתוך מחלקת הנוער, לקדם אנשים לקבוצה הבוגרת. ופה אני חושב, אני לא אומר את זה כביקורת, אני חושב ככה, זו הדעה שלי, זה אני הייתי.
0: מי העוזר המאמן ישראלי, יניב?
2: מור נחום, שאיתנו כבר שלוש שנים, הוא בחור מהמערכת, הוא גם עובד עם הילדים בבוקר, ואגב, גם טוני, העוזר מאמן האמריקאי, עובד עם הילדים בבוקר.
1: כן, והליטאים לא?

0: הליטאים לא. הליטאים, אחד מהם הוא מאמן כושר ואחד הוא עוזר מאמן.
1: תדע לך, אגב, ליטא המאמנים הם מצוינים, יש להם מוסר עבודה גבוה מאוד.
0: נכון.
1: הם מאמנים טובים, אני מכיר את הכדורסל הליטאי בליטא. אני נסעתי להשתלמויות בג'לגיריס, המאמנים, אז אם כבר ישנם, אתה צריך גם להשתמש בהם לטיפול בילדים.
0: אני יכול לומר לך לגבי המוסר עבודה שלהם, שעכשיו אנחנו בנינו מבנה, העירייה בנתה לנו מבנה מאחורי לב המושבה, ובשעה 8 בבוקר הוא כבר מאוכלס.
1: ככה צריך להיות, אבל זה הרי למה שונאים אותי? כי אני אמרתי ששחקן ישראלי צריך להתאמן פעמיים ביום. אז אומרים, מה? הוא השתגע.
2: אבל גם הזרים התבאסו עליך במכבי ראשון.
1: בסדר.
2: את המקצוענות שלך אי אפשר לקחת, אבל
1: הם התקשו
2: איתה.
1: אז הנה, בא מאמן אמריקאי, אז הם מסכימים להתאמן פעמיים שבוע.
0: אתה מאוד היית שמח לראות את מה שקורה בצד המקצועי בנס ציונה, כי העבודה פה היא מאוד סיזיפית, הם מאמינים מאוד בעבודה קשה, פחות בדיבורים ופחות ביחצנות.
1: זה כל הכדורסל הישראלי צריך להיות ככה.
2: תגיד לי, איך לב מזור, או למה לב מזור, אותו בעלים מולטי מיליונר, שורשים רוסיים, יהודים כמובן, רוסיים, למה הוא בחר בנס ציונה, איך זה הגיע? תספר קצת על הסיפור הזה.
0: קודם כל זו שאלה שצריך להפנות אליו, הוא גם ענה עליה כמה פעמים.
2: אוקיי, אז לא יצא לדבר איתו ביומיים האחרונים.
0: אני חושב שהיה חיבור מאוד טוב.
1: צרצי לא קרא את המקומונים בנס ציונה.
2: לא, לצערי כבר
0: אין. לא קרא, אבל אני ח הוא חיפש לקנות קבוצה בישראל, הוא בדק כמה קבוצות, היה בינינו חיבור מעולה, אני חושב ש...
2: לא, שפו שהבאתי אחד כזה לנס ציונה.
1: מזלכם שהקבוצה אחרת גדולה לא גנבה אותו.
2: כן.
0: צריך להבין שלא תמיד הקבוצות הגדולות הן כאלה אטרקטיביות, כמו שאנשים חושבים, בסופו של דבר בנס ציונה הוא יכול לעשות דברים מאוד יפים, בסוג של שקט תעשייתי.
1: לא, למשל, מה ההבדל? למה הוא לא הלך, נגיד, על חולון, שחולון יש לה פוטנציאל גדול?
2: או מכבי ראשון.
0: זה צריך לשאול אותו. לא, אבל בסדר. אני יכול להגיד לך שממה שאני יודע, הוא התלבט דווקא על שתיים או שלוש קבוצות קטנות.
2: וואלה, הבנתי.
0: אתם הייתה נס ציונה וקריית אתא.
2: באמת? טוב שמחר בקריית בנס ציונה.
1: מה עם האולם שלכם?
0: זכינו.
2: לגמרי.
0: זכינו בכל קורא לפני כמעט שנה.
1: נו.
0: יש דין ודברים בין... אנחנו בעצם צריכים לעשות את זה ביחד עם עיריית רחובות.
1: ולכן... מגרש משותף.
0: נכון.
2: איפה יניב?
0: זה בצמוד ליובלים, בנס ציונה. אתה מכיר. זה אזור מעולה.
2: נכון.
0: זה קרוב לאצטדיון של הכדורגל של רחובות.
1: כמה מקומות
0: יהיו? יש שם קריית ספורט. שוב, עוד לא נסגרה התוכנית הסופית, אבל מדברים על אזור ה-4,000, או 4,000 פלוס.
2: בסדר.
0: ארנה מאוד מכובדת.
1: אם אי הסתכלות להשתתף באירופה, זה לא מספיק. צריך מינימום 5,000. אני כבר אומר לך עכשיו מבחינת טכנית, כשמסתכלים קדימה,
2: כן, אבל אתה מסתכל אבל על האוכלוסייה בנס ציונה וברחובות.
1: אם אתה תרצה להשתתף, נגיד, ביורו-קאפ, לא ביורו-ליג, אוקיי? המינימום זה 5,000 קומות.
2: הבנתי.
0: כל החלטה שתתקבל תהיה בשביל שבסוף נוכל לארח פה במשחקים.
1: בדיוק, בדיוק.
0: מה שלא יקרה, אנחנו ניקח את הפרוטוקולים של של היורו-קאפ ושל ה-BCL, ואנחנו נעבוד לפי זה.
2: קר אותנו, אני באמת, אבל הסגל הזה, בניתם פה סגל מטורף, 4 או 5 שחקנים עם רזומה של NBA, כולל קריסטופר עם איזה 252 משחקים, שחקנים עם רזומה של יורו-ליג, פנתנייקוס, וילרבן, ביירן, מינכן, שמע, זה חתיכת קבוצה שאני לא זוכר כדוגמתה בממדים האלה של נס ציונה בכדורסל הישראלי.
0: קודם כל חד משמעית, צריך לקחת, לתת את הקרדיט גם ללב וגם לצוות המקצועי שהיו, הם בעצם עמלו על בניית הקבוצה, ובסופו של דבר המטרות שלו והרצונות שלו להתחרות בצורה שווה עם כל הקבוצות, כולל כולם, הוא לא מסתכל על עצמו בעמדת נחיתות מול אף אחד, אבל הכל מתבצע בעבודה שקטה, ולא לצאת בהצהרות של...
1: לא בדיבורים, לא בדיבורים.
0: רוצים לקחת תארים, לא תשמעו את זה, זה לא השיח. השיח הוא לעבוד כל יום קשה, ובסופו של דבר מגיעים למשחק ומדברים על המגרש. אז לא תשמע ממני הצהרות לגבי שחקן כזה או אחר. מבחינתו, כל כולם שווים ובאים לעבוד.
2: תשמע, גם ברמת הישראלים, אדם אריאל אמנם פצוע, אתמול התאמן איתי בחדר כושר, אבל אדם אריאל, מה, סגרת לו בגואקטי בנס ציונה, יניב?
0: כן.
2: אז ראיתי אותו שם. אז אדם אריאל, ותשמע, יש לך גם שני מתאזרחים, גם וייס וגם אמסלם.
0: וגם שלב לוגשי.
2: ואני חושב שבוא, יש לכם גם סגל ישראלי מצוין.
0: חושב שבאופן כללי יש קבוצה מצוינת, יש חיבור מעולה, שזה בניגוד לשנה שעברה, שגם היו שחקנים מצוינים, אבל החיבור לא היה כל כך טוב. השנה יש חיבור מעולה, אנחנו מרגישים את הקבוצה מאוד טוב, הכימיה מעולה. ובוא, אתה יודע, בוא ניתן להם לדבר על המגרש.
2: מה הם מנויים, כמות מנויים? זאת אומרת, האם לאור האטרקטיביות?
0: מנויים עדיין לא מספיק, אבל אנחנו מרגישים...
1: לא מיניתם את המגרש?
0: עוד לא, אבל מרגישים את זה
2: מתחמם.
1: לפני 3 שנים, 4 שנים, היית מגיע לנס ציונה או מסתכל, הקהל כבר היה... חצי שעה לפני זה, והיה מחיאות כפיים, היה עידוד, אבל לא עידוד אנרכיסטי.
2: ברור, ברור.
1: עידוד של כיף כזה.
2: אני אגיד לך יותר מזה.
1: אני באתי, עוד אני זוכר, עם אשדוד, המגרש היה מלא, הכל כתום.
2: גם, אני אגיד לך יותר מזה, גם התמעיל, משפחות בעיקר, וזה הדבר הכי כיף היה להגיע לאולם.
1: וירד קצת, אבל אם הוא אומר לי שהוא לא, גם אחרי שבנו כזאת קבוצה, עוד לא מכר את כל הזה.
0: לא, לא, אבל צביקה, אני די בטוח שהכל ימחר והאולם יהיה מלא. בסוף אתה צריך להבין, הקהל הנס ציוני עוד לא ראה אף משחק בנס ציונה.
1: נכון.
0: אנחנו לצערי שיחקנו עד עכשיו רק בחוץ. גם האולם שלנו לא היה מוכן בגביע ווינר. אני מעריך ומאמין שהאולם יהיה מלא. כן, גם עשינו שיפוץ בתוך האולם, גם בני...
2: מה, גדל? זאת אומרת, זה יהיה יותר?
1: גדלו כמות, לא, כמות, לא. כמות המושבים? לא.
0: המושבים לא, אבל סידרו את הפרקט, עשו פרקט מלוטש חדש.
1: בסדר, היו
0: צריך. עשו פה מבנה מאוד יפה. אם תרצו, תקפצו לפה, אני אעשה לכם סיור. ממש פרויקט יפה. ובלי קשר, אני אומר לכם לגבי הקהל, כי זו הנקודה הכי חשובה, והשלב הבא שלנו להתקדם. אנחנו קוראים לכולם לבוא. יש קבוצה שלא הייתה בנס ציונה אף פעם. מה,
2: אף פעם, כן. ממש אף פעם.
0: ובואו תהיו איתנו.
2: רגע, אז אתם הערב נגד?
0: אנחנו היום באשדוד, הערב באשדוד.
2: באשדוד. אגב, ראיתי אותם גם נגד אפול תל אביב, ממש נתנו פייט עד הסוף לאפול תל אביב.
1: כן, אבל כאשר יראו את הכוח של נס ציונה, אני לא יודע מה איתודיס יעשה, אבל עודד, או כשיבואו אפול ירושלים, מכבי תל אביב וזה, אז הם ילבישו את 5 זרים הטובים שלהם,
2: כן.
1: הם ידעו שהם הולכים לשחק
2: כן,
1: נגד נס ציונה, הם
2: מעולה.
1: צריכים להיות טובים, אם
2: מעולה.
1: לא, אם הם
2: מעולה.
1: אם לא,
0: זריקה, אנחנו גם שיחקנו נגד הפועל בלי ויילי ובלי
1: נכון,
0: אדם אריאל,
1: נכון, אבל אדם אריאל, מתי הוא חוזר מהפציעה?
0: עוד 4 שבועות בעזרת השם, אולי קצת פחות.
2: אני לוקח אותו פרויקט עליי בגואקטיב, אל תדאג.
1: זה הרבה זמן.
0: יאללה, נסנתי, אנחנו בונים עליך.
1: תאמין לי, אני...
2: הוא יותר יושב שם מאשר מתאמן, אל תדאג, אני אעיר אותו.
1: חסר ומי...
0: אדם אריאל הוא סוס עבודה, והוא עובד הכי קשה מכולם, ואני בטוח שהוא יחזור.
2: אני אעיר אותו, אל תדאג, אני אעיר אותו. הוא נרדם קצת לפעמים שם במכשירים.
1: הלו, היה לו בשנה שעברה, היה לו 2 גדולות ביום חדש.
2: נכון, נכון. על הכיפה, כי עניב, בהצלחה לנס ציונה.
0: תודה רבה ואתם מוזמנים.
2: הדבר האחרון שנשאר בספורט הנס ציוני זה הכדורסל, אז יאללה, בהצלחה. תודה, תודה רבה לך.
0: תמשיך לעודד את הספורט הנס ציוני.
2: לגמרי, תמיד.
1: את הכדורגל, צריך לתת לצאנצי.
2: כדורגל פחות, לא מעניין.
1: לנהל את הכדורגל של נס ציונה.
2: לא מעניין, לא מעניין. ליגה ג' ליגה ב', לא יודע איזה ליגה, לא מעניין. יאללה, בוא נעבור לאולי הכוכב המחזור, עוד לפני שהסתיים המחזור הזה, אנחנו נאמר לתומר סייג עם עירוני קריית אתא. 26 נקודות ענקיות שלו, והם נצחים את הפועל העמק, לא הסנסציה, אבל הפתעה ראשונה בפתיחת העונה הזו.
1: ניצחון גדול, ניצחון גדול לקריית אתא. עזוב שאני מאוכזב ממה שקורה בעמק.
2: כן.
1: זה בעיה שלהם, זה בעיה לא שלנו, אבל זה. ניצחון גדול מאוד, עם 3 זרים בלבד, עם ישראלים נהדרים, וכמובן עם תומר הסייג.
2: אז בוא נגיד צהריים טובים לתומר הסייג. תומר, מה העניינים?
3: הלו, חברים, צהריים טובים.
2: קודם כל, שפו על המשחק אמש מול הפועל העמק. המשחק הכי גדול בקריירה שלך?
3: קודם כל, תסלחו לי, אני קצת צרוד, ולשיר את
2: הפקוד. אתה מה, אתה קולע וצועק?
1: צעקת אתמול? היית המאמן? היית גם המאמן?
3: אני לפעמים עוזר לו, צריך.
1: המאמן בדרך כלל יוצא
3: צרוד.
1: המאמן יוצא בדרך כלל צרוד.
2: אתה השליח ציבור, כן.
3: אני גם בקריה, אתה יודע, אני קפטן, אז גם בקריה אתה אני משקיע.
2: טוב מאוד.
3: לא משאיר לי הרבה קול. משחק מהגדולים, כן, הוא פשוט
2: יוצא הקדומי. קודם כל, סי קריירה זה בטוח, עובדתית.
3: נכון.
2: 26 נקודות, לשחקן ישראלי, מול קבוצה מצוינת כמו הפועל העמק.
1: אחוזים יוצאים מן הכלל, סלים, סלי קלאץ', סלים חשובים. אני ראיתי את המשחק, באמת, כל סל היה במקום ובזמן, כי לא היה מצב שהובלתם 20 הפרש. כל סל היה... כשמתחיל מתח, מתחיל לחץ, פתחתם הפרש, הורדתם הפרש, ירד ההפרש, והעמק קבוצה טובה,
2: לגמרי,
1: אפשר להגיד עליהם,
2: לגמרי.
1: ששיחקתם נגד פריירים.
2: אצפר באמת על עירוני קריית אתא הזו שלכם, העונה?
3: כרגיל, אתה יודע, קבוצה צעירה, חבר'ה שבאים להראות עצמם, שבאים לעשות את הקפיצת מדרגה, צוות מקצועי שמאמין בהם, אפשר לראות כבר.

0: במשחק כזה פנים חדשות, ויש בינינו חיבור מיוחד בין השחקנים, בין השחקנים כולם, בין השחקנים הישראלים לזרים, בין השחקנים לצוות, ואפשר לראות את זה כבר מגביע ווינר, בעיקר את האופי. חזרנו מגבר לדעתי מ3-4 משחקים מפיגור דו ספרתי, ברובם לניצחונות, נס ציונה בסוף הפסדנו צמוד, אבל אנחנו משחק אחרי משחק מרים את האופי שלנו, כלל הכל שוב, ואני מקווה מאוד שזה ימשיך.
1: מה קורה עם הזר הרביעי שלכם?
0: ברנדן פצוע לא פציעה חמורה מדי, איזושהי מתיחה בהמסטרינג, פשוט קרה ממש יומיים לפני המשחק, ו...
1: המשחק הבא הוא כבר יזחק או שיותר יעדיר?
0: זהו, זה סימן שאלה למשחק הבא, אתם יודעים, זה בדרך כלל באזורי השבוע, שבוע וחצי, זה בדיוק יוצא שיום ראשון הבא, זה יום של הקרוב בעצם. וככה גבולי.
2: תומר, תספר על הקשר עם אבא, עם מני.
0: תספר. קשר קרוב, כמובן, אבא שלי גם חולה כדורסל.
2: הוא אבא משחק אתמול?
0: הוא עצמו, אפילו שהמשחק מאוד קרוב, הם גרים במוצקים והמשחק באטה, הוא מעדיף לראות בבית, הוא מעשן כבד לצערי. אז הוא אומר לי, כל שטות שאתה עושה, כל איזה עיבוד כדור, אני חייב סיגריה.
2: הבנתי.
0: קשה לי לשבת ביציע. אז הוא ככה לפני משחק תמיד אומר לי, תכעס עליי אם אני לא אבוא. אז אני אומר לו, לא, הכל טוב.
2: אבל אז אתמול הוא לא ישן הרבה.
0: מי שראה טוב ראה שגם עשיתי כמה שטויות, אבל...
2: לא, אתמול היה לך מושחק אדיר, באמת...
1: תגיד לי, היה לך בקיץ רומנים עם קבוצות אחרות, נכון? ובסוף החלטת להישאר בקריית אתא. עם מי היה רומן ולמה הוא לא הצליח?
0: לא תיכנס לו יותר מדי פרטים, אבל בוא נגיד שאף קבוצה לא נתנה לי את המפתחות כמו שאני מקבל אותם באתא. לא הרגשתי את האמון כמו שאני מקבל אותו מילדד.
1: כן.
0: ובסוף אני שחקן שמאוד חשוב להיות משמעותי. אגב, גם על המגרש, גם מחוץ למגרש, אני מרגיש מנח גדול של שחקנים. וזה מבחינתי.
1: אבל אם אתה רוצה, כמו כל שחקן, להגיע לקבוצות יותר גדולות, להגיע לשחק באירופה, אז לא יבטיחו לך מקום בחמישייה, או לא יבטיחו לך 40 דקות משחק, או לא יבטיחו לך קארט בלנץ' כמו שאתה רוצה. אז תמיד זה, אז מה, תישאר בקריית אתא? לא שאני נגד קריית אתא, אני מאוהב בקריית אתא מההתחלה של שנה שעברה, קצת הייתי מאוכזב מהחלק השני של העונה, וגם עכשיו ראיתי אתכם בווינר קאפ, הייתם נהדרים, כמו שאמרת, גם שחקתם נגד קבוצות עם 17 זרים, וגם חזרתם מפיגורים, אבל אתה אישית, עשית, אני יודע שכמה קבוצות רצו אותך, ברור שלא יכולים לתת לך את אותו מעמד שיש לך בקריית אתא.
0: כן. אז בדיוק, כדי לוותר על המעמד, אתה יודע, ולבוא לסיטואציות האלה הפחות נוחות, נקרא להם מקצועית, באמת צריכה להיות איזושהי קפיצת מדרגה משמעותית. ובן, ברור לי שבקבוצות הגדולות באמת אני לא אקבל את המפתחות, אלא אני אבוא במקום קצת יותר נמוך ואצטרך להוכיח ולחצוב את הדרך שלי לפרקט, אבל באמת מהקבוצות הגדולות באמת לא היו הצעות בקיץ הזה. אבל מי יודע, אולי בהמשך, אתה יודע, גם בעת המחתימים אותי כל קיץ ואומרים לי שזו ה... זו העונה של חברי, אני אקפוץ מדרגה, אבל אני סבלני ונהנה מאוד
1: מהחובה. בן כמה אתה?
0: אני בן 27.
1: אוקיי.
2: תשמע, זה יפה. אגב, כותב וייסוף ובצדק, ניב מיסקב, בעמק, ניב מיסקב, גיל ניוביץ' ורפי מנקו עם 8 נקודות ביחד. אתה מבין? זאת אומרת, ותומר עשה גם 26.
1: כן, ברור. היה להם משחק רע.
2: היה להם משחק רע מאוד, מאוד, מאוד.
1: בסדר.
2: אחלה, ברור.
1: היה להם גם משחק, העמק גם היו לא טובים בווינר קאפ. הווינר קאפר רע שהם הולכים לעונה, שהם משהו לא טוב שם. אנחנו נדבר על זה.
2: בוא נגיד
1: ככה. אני ואלי סער נדבר על זה בפודקאסט.
2: בוא נגיד ככה, שבשבט הסייג, היום תומר יותר מפורסם ממני ומשלום ביחד.
1: יאללה.
2: נכון, תומר?
0: אל תגזימו. אני עדיין הבן של והאחיין של, ומקבל את זה באהבה.
2: זה חד משמעית. תומר, תמשיך להצליח, כל הכבוד לכם, באמת. יופי של ניצחון, באמת, כל הכבוד.
1: אני עוקב אחריך באדיקות.
2: ויופי של יכולת ברמה האישית שלך, זה וואו.
0: תודה רבה, מעריך, תודה.
2: תודה לך. רק נגיד ככה שני דברים. פנינו לקבלת תגובה ממנהלת הליגה על החשיפה בראשון כותרות לגבי הסיפור של זה. ממנהלת בחרו שלא להגיד. כמה מפתיע. וגם פנינו לאיגוד השופטים, ליעלומי, לגבי הסיפור של...
1: לא יעלומי.
2: עולמי, סליחה, אני כלומר קורא לו יעלומי, הוא יעלום, אבל...
1: אל תעשה את זה.
2: האירוע המדובר נרשם באופן, ציטוט, האירוע המדובר נרשם באופן מפורט בדוח השיפוט, נמצא בטיפול של המחלקה המשפטית בהתאחדות לכדורגל, מכיוון שמדובר בהליך משפטי, איגוד השופטים מנוע מלהתייחס לנושא.

0: צביקה, לקראת סיום רק מכבי חיפה, קודם כל מה אתה חושב על, על הסולידריות של ינקלה שחר ואיציק עובדיה שלא מגיעים למשחק?
1: תראה, איציק עובדיה וינקלה שחר עובדים על שיפור היחסים בתוך המשפחה עם האוהדים.
0: הבנתי.
1: אז הם הלכו לקו הזה.
0: כן.
1: כי אתה, היה להם מספיק בעיות עם האוהדים, כל הסיפור הזה הלכו כאילו יד אחת, הנהלת מכבי חיפה עם האוהדים, גם לא לקחו את הכרטיסים, גם זה. אז הם מנסים שחיי משפחה היו טובים.
0: הבנתי, אוקיי, אני
1: אתה עדיין. אתה עושה לפעמים, כדי לשמור על חיי משפחה סבירים, טובים, אתה עושה ויתורים.
0: זה נכון. הפועל ירושלים
1: מכבי חיפה. ליאנקל'ה שחר, אני לא יודע מתי הוא הפסיד את פעם האחרונה.
0: גם אני לא זוכר. איציק עובדיה אני יכול להבין, אבל ליאנקל'ה שחר.
1: לא, איציק עובדיה כמנכ"ל.
0: לא, גם מנכ"ל וגם מועדים וכל. ליאנקל'ה שחר
1: זה החיים שלו.
0: לגמרי. הפועל ירושלים מכבי חיפה תוצאה?
1: מכבי חיפה תנצח, מכבי חיפה קבוצה יותר טובה.
0: אני אוכל גם מכבי חיפה, אבל לא בתוצאה גבוהה.
1: לא אמרתי תוצאה גבוהה.
0: טוב, בוא נודה לאורי בבליקי, האחד והיחיד, על עוד שידור מצוין לגל בק. בבליקי, תאמין לי שאני מכיר את גל, זה בלב שלי גל. אז לגל בק, תודה רבה גם לו על השידור. אנחנו כמובן יום שידורים אדיר בערוץ הספורט, החל משבע וחצי, הפועל ירושלים מכבי חיפה, ערב הכדורסל של ישראל שדיברת עליו, גם עם אלי סטאר ואדלשטיין. משחקי ליגה לאומית יש,
1: כן.
0: חדשות הספורט, יצא עיתונות. רז, רז מתכונן כן לקראת יצא עיתונות. עיתונות כן. הוא צעק אתמול הרבה עם, עם, עם מוסמוס, עם החבר'ה של מוסמוס. יאללה חברים,
1: לא
0: תודה.
1: לא דיברנו על זה.
0: לא, הייתה תוכנית מלאה גם בלי. תודה רבה לכולם, נפגש כאן מחר.
2: חמש רדיו.
3: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
4: עולים לרגל, פרק מספר 266. שלום טל בן חיים.
5: שלום רב, אבו היקר.
4: שלום מאור קנדיל.
6: בוקר טוב, בוקר שנון.
4: בוקר שנון. אנחנו מתכנסים כאן בשביל לסכם עוד משחק נבחרת. עוד אכזבת נבחרת, עוד חלון נבחרת. אותו אנחנו מסיימים, ארבעה משחקים, 2-12.
5: אכזבה אתה מתכוון לאתמול, או שאתה מתכוון אכזבה שאתה מסתכל אוברול על כל ארבעת המשחקים?
4: מבחינתי, okay. אתמול זה אכזבה, כל הקמפיין זה כישלון.
5: אוקיי, okay, קיבלתי. לא, זה... שינו לי את ה... אתה יודע, שינו לי את כבר את ההגדרות.
4: מי?
5: לאכזבה, שינו לי את ההגדרות. אחרי ה-3-0, הייתי מאוכזב מאוד. עכשיו אתמול אני פתאום גאה, להגיד לך שאני אמור להיות גאה אחרי אתמול, לא, אבל ביחס למשחק הקודם, אז אני כן יותר מבסוט.
6: זה בדיוק כל ה... זה, אתה אומר, בוא נה, אחד אחד עם אירלנד, רן בן שימון יוצא לעיתונות, דברים, אנשים חסר
5: כן,
6: להם האוויר וזה.
5: כן, אמירה שנצחנו בברזיל.
6: כן, אבל אחד אחד בסוף עם אירלנד, ורבע שעה טובה בסוף, והכל חלקים, ככה כל הקמפיין הזה נראה,
5: נקודות,
6: אבל
5: עוד נדבר. שתי נקודות מ-12, שורה תחתונה.
4: אז נתתם לי כותרות בלי, ש... בלי שביקשתי אפילו. אז נתת כותרת שלי, וזה נורא מתחבר למה שאתם אמרתם, מה שאתם אמרתם, כי אתה יודע, אני ראיתי כמו כולנו את המשחק אתמול, ווואלה, בסיום, שיחקנו נפלא, מחצית שנייה מהמדהימות שלנו, החזרנו מתחושת הגאווה שלנו, חזרנו לעצמנו. תגיד לי, למה אתם עובדים? אני שמעתי אתמול את הרעיונות בסיום המשחק, ואני ראיתי נבחרת ישראל מאוד מאוד מאוד מרוצה מעצמה. עכשיו, היה בא עכשיו אבם.
5: עוד פעם, כי הכל יחסי, אבו.
4: היה נופל עכשיו אבם, ושומע את הרעיונות בסיום המשחק, והיה אומר, רגע, ניצחתם את צרפת ולא סיפרתם?
5: בזה
4: זה נכון. כמה זמן לא הייתי בארץ?
5: אבל אתה לא אבם, אבל אתה יודע מה עברנו. אתה יודע מה עברנו מהמשחק הקודם נגד אירלנד. אתה יודע שאתה משחק נגד קוסובו ואתה לא מגיע למצב. ואתה יודע שאתה משחק נגד אוסטריה ואתה לא באמת שם. בשום שלב של המשחק. ואתה מקבל מאירלנד 3-0, במשחק אולי הכי טעון של הנבחרת, לא יודע אם אני מגזים, מי קום במדינה. אז פתאום משחק כמו אתמול, מרגיש לך שהחזרת את הגאווה. אני אגיד לך את האמת, אני נופל בזה מהבית. אז אני יכול להבין למה רן יוצא ומתראיין ככה, ולמה שחקנים יוצאים ומתראיינים ככה, כי כשאתה בבועה הזאת של הנבחרת, במיוחד שאתה כל כך הרבה זמן מחוץ לבית, אחרי מה שהם עברו במשחק, עברו, העבירו אותנו, תלוי את מי שואלים, אחרי מה שהיה במשחק נגד אירלנד הראשון, ובכלל כל השלושה משחקים האלה, אפשר להבין למה זה כן מרגיש לך כאילו, כן, המתקנו את הגלולה טיפה, וכן הגיע הזמן טיפה להרים את הראש.
6: אבל מה הלאה, מה הלאה, כאילו, לאן זה הולך? כל פעם אני מסתכל על הנבחרת, אני אומר, הקמפיין הקודם, היו משחקים טוב, היה כיף לראות את הנבחרת, אוסקר ומנור, ושיתופי פעולה ומצבים, ומגיעים. הכל מת, זה נראה שבלוני, זה נראה משעמם, לא נעים להגיד. לראות את הנבחרת, אם גם האווירה הזאת, ושאין קהל, והכל ביחד, והחיסורים של רן והכל. עם כל הסגל שיש לו, הוא חייב להוציא הרבה יותר. בסוף שאנחנו מסתכלים, אם זה מנור, אם זה אוסקר, אם זה דור טורג'מן.
5: זה מה שאני אומר, מלא שחקנים טובים, קנדיל.
6: מלא שחקנים.

0: טובים שלא נראים טוב.
1: שלא נראים טוב, אז עוד פעם אני אומר, אם עכשיו, אתה יודע, לא היה לך שחקן בפרמייר ליג ושחקן בלליגה, ושחקן בצ'מפיונשיפ, ושחקן מספר 10 של אייקס, אוקיי? ועוד שחקן מהצ'מפיונשיפ, טופ 3-4 כנפיים, כנף שמאל בצ'מפיונשיפ, מנור סולומון, נכון? ולא היה לך דור תורג'מן, שהוא פרוספקט של החיים במדינה קטנה כמו שלנו, אוקיי? נכון שאולי הוא לקח החלטה לא נכונה והלך ל-MLS, והלך ללכת לליגה הרבה יותר טובה, ואולי ההתקדמות המקצועית שלו הייתה נראית אחרת לגמרי, אבל אני מסתכל על זה. ויש לך אליאל פרץ וגבי קניקובסקי, שני קשרים הכי טובים בארץ, בליגה שלנו. אוקיי? יש לך שחקנים טובים, יש עם מה לעבוד. לא, עוד פעם, אמרתי את זה בפוד הקודם, ואני אומר את זה גם עכשיו. אי אפשר לנקות את השחקנים, איך שאתם נראים, בארבעת המשחקים האלה. אוקיי? אבל אני מצפה מרן, ובאמת שאני, במיוחד בגלל מה שאמרת, מאז שרן קיבל את הנבחרת, כן, היינו מקבלים מלא גולים, אבל זה כן היה נראה שזה הולך לכיוון טוב. זה כן היה נראה שיש כדורגל. זה כן היה נראה שפתאום מתחיל קצת להיות כימיה בין מנור לאוסקר, ובין אליאל לגבי, ופתאום שואה...
0: היו משחקים שגרמו לנו לחלום, שאפשר לעשות משהו גדול.
1: בדיוק, שואה בקמפיין הקודם. נכנס, נתן גול, עשה דברים יפים בנבחרת.
2: נכון.
1: הנבחרת לא דומה לכלום, אוקיי? מה אתה נותן לו 10 דקות במשחק האחרון? אתה רואה שאנחנו... הרי מה, מה, מה הייתה הבעיה שלנו במשחקים? שאתה כאילו מסתכל ואתה אומר, בעלה, עוד שלושה ימים, לא שאני לא עושה גול, עוד שלושה ימים אני לא מגיע למצב של 100% גול. מסכים איתי?
3: כן.
1: אז תכניס אחד כמו שהוא אתמול דקה 60, כמו שהכנסת את ירין לוי וזה עזר לך מאוד. למה לחכות עם החילוף הזה?
2: אז בוא נלך אתמול, בוא נלך אתמול, כי באמת הנבחרת הגיעה אחרי חתיכת פטיש מהעיר עם שבוע שעבר, ו... עוד פעם, מדברים על להחזיר את הגאווה וטראומה וטראומה, ותכף נדבר גם על הנושא המנטלי, אבל הכדורגל אתמול אפשר לחלק את המשחק הזה לשניים. החצי הראשון, צריך להיות כנים. היינו מזעזעים. לא הגענו למצב, לא יזמת. הייתה לי תחושה שאתה עובר את החצי ומתחבק. הייתה לי תחושה שהיה...
0: לא, הייתה תחושה באוויר אבו, שכאילו...
1: לקנדיל יש משפט על זה.
0: לעשות הכל רק בשביל לא לספוג גול.
1: הסרחנו את הדשא. היה אומר לנו במשחקים, היינו יורדים...
2: הנבחרת הצליחה את הדשא בחצי הראשון?
0: חד משמעי.
1: ברור, מה?
2: אתה יודע מה הפריע לי? שהיית מגיעים לקרוסים של פיינגול פעם אחת של הבאדה, ואתה רואה, הקרוס הולך לקיבינימט, ואתה מבסוטים וכיפים, וזה,
0: כן, וחוזרים, והכל נחמד, והכל עובר ליד.
1: הכל יחסי, הכל יחסי. ביחס למחצית הראשונה אתמול, פתאום המחצית השנייה נראית לך, כאילו עכשיו רקדנו.
0: אתה יודע, פתאום, אתה יודע מה משגע אותי, אבו? אנחנו גם ככה...
2: בוא נדבר מקצועית. למה נבחרת ישראל הייתה מזעזעת? אל תגיד לי מנטלי.
1: לא מנטלי, איזה מנטלי? לא, די כבר עם התירוצים האלה. לא, שום מנטלי. קודם כל, אני חושב שראינו אתמול מה שדיברנו בפוד הקודם, אין לך בלמים, צחקים שלושה. כבר, המשחק נראה הרבה יותר טוב מבחינה הגנתית. לא אגיד לך שזהרנו על הדשא ורקדנו, ואתה יודע, והיה תבניות משחק נורמליות, והגעת למצבים והרגשת אותם סוכן. צד שני, לא הרגשת כאילו אתה כל רגע יכול לקבל גול. מסכים איתי?
0: כן.
1: אוקיי, אבל, שחקת שלושה בלמים, שחק עם שני חלוצים. וואו, זו השיטה של דונץ שהיינו שונאים. חמש, שתיים, שתיים, אחד הזה. ההמצאה הזאת.
0: צריך לעבור בקוטם של להגיע לשער.
1: בדיוק, ועם כל הכבוד, אין לך עכשיו שחקני כנף נפרצות שמחזיקים קו.
0: בסוף כולם מדברים על האנרגיות והתשוקה והאופי האחר, והפעם באנו, ובסוף זה שחק כדורגל. אתה יכול להילחם מהיום עד מחר, נו אז מה, אז אני אקח עכשיו חמש אריק זאב, אם נצחו אותי בכדורגל, לא ינצחו אותי, זה לא מלחמה, צריך לשחק כדורגל בסוף. אז כל הנבחרת...
1: אבל אתה מסכים איתי אבל, שאם כבר עלית שלושה בלמים, מרגיש לי רן שכל פעם שהוא...
0: סתם, אבל אתה לא קונה, זה שלושה בלמים, זה עוד פעם לחזור אחורה, זה כי אנחנו חלשים. היה לך בלמים, ניר ביטון, איתן טיבי וחתם אלחמיד, אמרו, אין לנו הגנה, אז כאילו, מה עכשיו?
1: לא, אבל עוד פעם, אתה ראית איזה שמות אמרת? אתה משחק עכשיו עם חתם בסיס שלו בסלטיק, או לא יודע איפה הוא שיחק, או אפילו בבאר שבע, אוקיי? ואיתן, אתה משווה את זה, אתה יכול לשחק איתם, שני בלמים.
0: נכון, אבל איתם גם לא הגעת לכלום, וגם היית אוכל שישיות ורביעות.
1: לא הגעת לכלום, אבל לא נראית קרוב, קרוב לאיך שנראית נגד אירלנד.
2: אבל אתה, אתה מדבר שלושה בלמים.
0: עכשיו אתה משחק אחד, כאילו רץ עכשיו...
1: ברור, כי המשחק הזה אומר הכל. כי המשחק הזה אומר, אתה היום בקונסטלציה הנוכחית, בנבחרת ישראל, עם החומר גלם שיש לך, עם סגל השחקנים, לא יכול לשחק 4-3-3.
0: בטח שצרת על 1-2 לפני הקמפיין.
2: אני רואה מצד אחד ליאל הבאדה, שהוא לא מגן, קיצוני לכל דבר ועניין. מצד שני, רוי רביבו. אז אתה אומר, אוקיי,
1: זה גם הבלמים, אילי פיינגולד, עם כל הכבוד, הוא גם לא בלם.
2: אתה ראית קיצונים רצים אתמול בחצי הראשון? בגלל בחצי הראשון. אתה ראית מישהו שחורך את הגב? הבאדה, אני חשבתי שהוא ישחק על תקן קיצוני, על תקן הענן כזה, שכל הזמן תוקף, כל הזמן תוקף. אני ראיתי אותו רק סוגר את הקיצוני של העירים.
1: וואלה, אני אגיד לך את האמת, פה גם, הטענה העיקרית שלי זה לרן. רן צריך להוציא משחקן כמו ליאל הבאדה, הרבה יותר. ליאל הבאדה, שמת אותו על כל הקו. ענן חלילי, שמת אותו על כל הקו. אתה צריך למצוא את הדרך להוציא ממנו הרבה יותר, כי הם שחקני כדורגל טובים, לא תשנו את דעתי.
0: קודם כל, כן.
1: ענן חלילי,

0: זה כנף ימין, כל הקו, בליגה הטובה בעולם. ראית אותך, הוא נראה בנבחרת?
1: זה היה נראה רע מאוד.
0: כאילו אתה משחק היום.
1: זה היה נראה רע מאוד.
0: יפה, נו, ואתה לא יכול לבוא להגיד, אנון חלילי לא שחקן טוב. כי ראינו מה הוא עשה בבלגיה בשנה שעברה.
1: בסוף מה?
0: וראינו מה הוא עושה מפתיחת העונה הזאת, ועוד שנייה קונים אותו אינטר ב-20 מיליון יורו. אתה חייב להוציא משחקן כזה יותר.
1: אז מה אתה אומר לי פה, מה נקודה? שרן לא מוציא מהשחקנים, נכון? אז מה אנחנו אומרים, קוז'וך עשה את בלוריאן גדול, זי אחמד, כל מיני שחקנים שהם בקלות יכלו להיות בלי להעליב.
0: בלי להעליב, תתקדם,
1: פלייאוף תחתון כל החיים. רן בן שמעון, הוא מאמן נבחרת, אז אתה לא יכול לצפות ממנו גם שהוא שדרג את השחקנים, כאילו, טל ברמה הזאת שרן קוז'ו חובד עם השחקנים של בר שבע כל יום ומשדרג אותם.
0: אין בעיה, אבל רן בן שמעון, בניגוד לרן קוז'ו, עובד עם חומר גלם הרבה יותר טוב. אתה עכשיו דיברת על השמות שרן קוז'וק צריך לעבוד איתם בבר שבע?
2: הוא עובד עם מנור ואוסקר ו...
0: מנור, אוסקר, ענן חלילי, דור תורג'מן, אוסקר, גבי, רוי רביבו, דניאל פרץ, מה?
2: אבל קדיל, התפיסה את מול...
1: איזה השפעה זה, אבל בלם אבו, הייתי משחק עם טיבי, לא הייתי יורד להגנה בכלל, כדור ארוך, אני אומר טיבי, סגור. פה אתה כבר כולם רוטפים ויש הכל
0: אחת... זה הנקודת זכות היחידה של רן, וככה פתחתי את הפוד הקודם, אתה לא זוכר, אחרי הפסד המביש לאירלנד.
2: נכון.
0: אמרתי, יש לי ביקורת לרן, ואנחנו נגיע לזה ולשחקנים, ואנחנו נגיע לזה. קשה לחוס על הנבחרת, כי אתה פעם, אי פעם בחיים שלך, בין כמה אתה, כמה אתה רואה כדורגל, חי כדורגל, מהיום שאתה זוכר את עצמך, ראית קבוצה או נבחרת מצליחה בלי בלמים?
1: בחיים לא.
2: אבל אני שואל אתכם...
1: בסוף גם מי שמביא תארים זה מי שסופג הכי פחות, מי שמביא תוצאות טובות.
0: כן, ואנחנו יודעים שתוציא שוער, בלם זה תפקיד, בלם, צוות בלמים, צוות בלמים, זה הכי חשוב בקבוצה.
2: דבר איתי על תפיסה, מתחיל המשחק אתמול, אתה לא לוחץ, אתה לא...
0: ודווקא את זה הוא היה צריך למנף. דווקא את זה הוא היה צריך למנף. אתה צריך למנף את זה שהשחקנים שלך...
2: תקנו אותי, אתם אנשי מקצוע באמת, אני לא. הכדורגל עכשיו 90% מהקבוצות בעולם לוחצות. נכון? לוחצות, אף אחד הולך אחורה
0: ומסתכל. לא 90, לא 90, אבל כן.
2: הגזמתי. אבל כולם לוחצות, כולם מנסות לזרוק.
0: לשם הכדורגל הולך.
2: לשם הכדורגל הולך. אני ראיתי אתמול נבחרת שרצה אחורה, פשוט מחכה שהעירים יתמסרו, ועכשיו עוד פעם.
0: אני לא יודע אם רצה אחורה.
2: לא שיחקנו, לא שיחקנו, אם לא צרפת של אוליסה, ולא אנגליה של קיין, ולא אף אחד מהנבחרות האלה.
0: ודווקא את זה הוא היה צריך למנף בעיניי, כי אם עכשיו קיבלנו 3-0, והנבחרת הגיעה, אתה יודע, אחרי טראומה.
2: לא, אל תגיד טראומה.
0: לא, אחרי טראומה ש...
2: תכף אני אריב לך.
0: הם יכולים להאשים את עצמם בטראומה הזאת.
2: אל תגיד תמיד הטראומה,
0: זה מחפשם
2: אותי.
0: לא, אתה יודע מה זה קבל 3 בנבחרת ישראל?
2: לא מקבל.
0: אתה יכול לא לקבל. אתה יכול לא לקבל, אני אגיד לך. אם אתה משחק בנבחרת ישראל, ואתה מקבל... עוד פעם, נבחרת זה לא קבוצה. נבחרת ישראל, אתה מרגיש שכל המדינה עליך. ובצדק, אוקיי? רצית ללבוש את החולצה של הנבחרת?
2: יש
0: כבדה, ומה זה כבדה? זה קרמי, שכפץ ונעלי צבא, אוקיי? אבל מגיע עם זה אחריות, בסדר? אז ברגע שאתה מקבל 3-0 מאירלנד, אתה עובר טראומה. מי אשם בטראומה? זה משהו אחר. השחקנים, המאמן, הצוות של הנבחרת, יכולים להאשים רק את עצמם. אני לא בא להוריד מהם. אני פשוט אומר, ברגע שהגעת אחרי טראומה, ואתה רוצה להחזיר את הכבוד, וראינו את השחקנים אתמול מהרגע הראשון, זה לא משחק רגיל.
1: היה יותר מפחיד, אבל
0: זה לא משחק רגיל. תמנף את זה ללחוץ את הכדור גבוה 90 דקות. למה אתה מחכה בבלוק נמוך?
1: הרגישו ששחקנים יותר רוצים לא להפסיד, כאילו, היה לחץ.
0: כן, אבל מצד
1: שני... גם טל, אפשר להיות מנותקים, אתה יודע, אתה בא לנבחרת, כל הטררם הזה מסביב עם אירלנד, ואנטישמים, ואנשים, אתה יודע...
0: כן, אבל מצד שני, קנדיל, אתה לא יכול לבוא לשחקנים ולהגיד, זה מה שהמאמן ביקש. אם המאמן ביקש לא ללחוץ את הכדור ולחכות
1: בזון
0: טיוב, מה אתה יכול לעשות?
1: קודם כל כן, קודם כל כן. ברור שזה...
0: אני לא מאשים את השחקנים.
1: ברור שזה היה הוראה של רן, אבל בסוף מה שהם עברו שם...
0: אתה מסכים איתי שהוא יכול מנף את זה?
1: אפשר להיות מנותקים, אבו, אני יודע שאתה לא תאהב את זה ותירוצים ולא תירוצים, אבל הם עברו שם... סיוט.
2: לא מקבל.
0: זה רכבת. גזה אותם רכבת, עוד פעם.
1: אני חושב שזה הוציא אותנו הרבה יותר מאותם, אנחנו הישראלים בתוך זה, הם פתאום היה להם איזה פיק כזה קטן של שבוע שהם היו בשיא הכותרות על המלחמה, אבל אנחנו כל היום עוברים את זה בברדיי.
2: לא, אתה דיבר על הטראומה של 3-0. אני מבחינתי טראומה, אבל אתם הייתם שחקנים, אני לא. טראומה זה לפספס את ליגת אלופות בקרן, בשנייה האחרונה.
0: אז הנה אני אגיד לך משפט, רוצה לשמוע משהו?
2: כן.
0: הנה אני אגיד לך משפט, לקבל את ה-3-0 הזה מאירלנד, לא פחות נורא ממה שקרה לבאר שבע בסבח.
1: לא פחות נורא. יותר גרוע, אני לא רוצה לקלל ולהגיד מה הלופות.
0: לא יודע אם יותר גרוע.
1: בנבחרת?
2: יותר גרוע.
0: שיודע מה זה לקבל 3-0 בנבחרת, שכל המדינה עליך?
1: אני ליגת, אם אתה אומר לי עכשיו ליגת אלופות, או נבחרת, את אירלנד? אני בעולה לוקח את אירלנד בלי שום ספק נצח מאשר את המשחק של באר שבע.
2: אתה רוצה להגיד שהטראומה של אירלנד יותר גדולה מהטראומה של באר שבע?
1: ברור, זה
0: טראומה. הוא אומר לך, הוא מעדיף באר שבע ולא את אירלנד 3-0.
1: הם עשו לנו טראומה, הם עשו לנו, עזוב, לא אשתמש יותר במילה, אבל הם עשו לנו פה נזק לכל החיים.
0: מה זה נזק? אתה ראית את הפוד האחרון, מה אמרתי? עוד קין על המצח, עוד קין על המצח, כל הקריירה.
1: אבו, זה לא היה רק אחד, זה לא היה רק באר שבע נגד זה, זה היה פה משהו מדיני, זה כבר נהיה אירוע הרבה יותר גדול ממשהו.
0: ועוד עם כל הסיטואציה של האירים ששונאים אותנו, באנטישמיות.
1: ההוא שם מנשק את הסרט השחור, שנפגעים של עזה.
2: נכון.
1: נו, מה?

0: זה לפוצץ את המשחק.
1: באותו רגע שאני רואה אותו מנשק, באותו רגע שאני רואה אותו מנשק את הסרט השחור, אם אתה אומר לי שקנדין, מהר מהר מהר עכשיו תחליט, או שחותכים לך את היד, או שהוא לא מנשק את הדגל והוא לא נתן גול. אומר, תחתוך לי, תחתוך לי, כך, כך.
0: ברור.
1: באותו רגע. יכול להיות שאחרי זה הייתי...
0: אתה מקטין פה קצת? אתה יודע מה זה להיות שחקן... אתה יודע מה זה להיות שחקן נבחרת ישראל? אחרי ה-3-0 הזה, אחרי המשחק הזה?
2: אבל אתה כשחקן נבחרת ישראל... אבל אתה כשחקן נבחרת ישראל, צריך לדעת, בגלל שאתה שחקן נבחרת ישראל, בגלל שאתה שחקן שמרוויח
0: הרבה כסף, הכל נכון, אני לא מוריד מהם.
2: אתה צריך לדעת איתו שיש מזה. זה כמו הגול של הרצוג, הגול של הרצוג נגד נבחרת ישראל, בדקה 95 שמנע מאיתנו פלייאוף, שברו לב של החיים. זו טראומה. פה היה, לא היה טראומה, היה פה קשר.
0: אז אתה לא, אז אתה... אתה מסתכל רק על נקודת מפנה, רק על טריגר.
1: טל, הטראומה
2: הייתה, לא הייתה פה טראומה, הייתה פה כשל ניהולי, כשל מקצועי, שכולם כשלו. לקבל טראומה זה לבוא, להיות הכי מוכן שיש ולקבל את הפטיש על הראש. פה הנבחרת כשלה בגדול, ואני ציפיתי.
0: 100%, אבל אנחנו אומרים את אותו דבר.
2: לבוא למשחק, כמו נגד אירלנד, וכמו שאמרנו, ללכת להתנפל, ללכת ללחוץ, בוא, זה אירלנד. הגיע הזמן להגיד את זה. זו נבחרת בינונית. אתה יודע מה, הנה,
0: זה לא נבחרת בינונית, זה נבחרת פלוס מינוס בממדים שלך.
2: יש יורו שנתיים.
0: לא סתם, זה ליגת האומות וכולנו באותו דרך.
2: יש יורו שנתיים, אם מתעשה נקודה ביורו שהיא מערכת. מערכת, אם הקהל שלה נופתה, זה נבחרת בינונית. בינונית, לא טכנית, אגרסיבית, דולה, נלחמת, טקטית, אין שם, לא משהו מיוחד, לא שחקת נגד אף אחד, אז להפוך את זה לטראומה, ואז הלכת. ואתמול בחצי...
0: אבו, תפסיק להגיד להפוך את זה לטראומה, זה טראומה נקודה.
2: טראומה שהם הביאו את זה על עצמם.
1: איך שזה יתפתח, כן.
0: אני גם בזה מסכים איתך, אבל עדיין זה טראומה. אתה יודע, תקשיב טוב, הנה אני אומר לך, אתה יודע מה זה להיות שחקן נבחרת ישראל, או בכלל מישהו, שלומי ברזל, אוקיי? רן שרייבר, מנהל קבוצה. לא, הוא לא היה על הדשא, נכון? אני לא מדבר כבר על הצוות המקצועי ועל השחקנים, אוקיי? אבל אתה יודע מה זה להיות? מישהו בכלל שקשור לנבחרת, שנמצא עכשיו בחול, והוא משחק משחק נגד אירלנד עם כל התררם שהיה סביב המשחק הזה, ולקבל 3. אתה יודע מה, אני עם קנדיל. מעדיף להיות, מעדיף בר שבע וסבך ולא את זה.
2: עכשיו, אתה כל הזמן אומר לי, תמיד אמרת, אחי הפסד, תן לי רק לאותו למגרש, נכון?
0: נכון.
2: אז זה מה שאני ציפיתי, אני אגיד
0: לך. נכון, וצריך להגיד את האמת, הם נראו הרבה יותר טוב בשני המשחקים האלה, אבל עוד פעם, זה יחסי, זה לא מספיק, זה מעט מדי מאוחר.
1: ונגד מי גם.
2: בחצי הראשון אתמול, אני הרגש שאנחנו הפכנו את אירלנד לברזיל של ריבלדו ורונלדו, ואנחנו התכווצנו לגודל של סן מרינו.
0: אתה שם לב איך לאט לאט יורדים לנו הסטנדרטים עם הקמפיינים? קמפיין קודם ניצחנו את קוסובו, איזה פסטיבל היה פה, כאילו...
2: לא ניצחנו את קוסובו,
1: איזה ניצחנו
2: את קוסובו?
0: לא, מתי?
1: אנחנו 1-0
2: באומות. אגב, ליגת האומות זה
1: בדיוק המקום. היו, יש פה חגיגות בנבחרת, זה יוצא מפרופורציה.
0: פתאום 0-0 מול קוסובו, פתאום מרגיש לך, בוא נה, תוצאה טובה.
1: נבחרת אבל כאילו, מרגיש לי, אתה יודע.
0: אין לי בעיה.
2: מחליפי קוסובו, אתה תגיד.
0: לא, לא מחליפי, שיחקו שם שחקנים טובים, חוץ מהכוכב שלהם.
2: מוריקי לא שיחק, בבלם לא שיחק.
0: בדיוק.
2: מחליפי קוסובו.
0: אבל לאט לאט יורדים לנו הסטנדרטים. זאת אומרת, אין בעיה שלא ניצחנו את קוסובו, אבל זה שעשית תיקו, אל תמכור לי שזה תוצאה טובה.
1: כמו שאתה אומר.
0: הבנת מה אני אומר?
1: בעצם מה שאני אומר, אבל לעומת מה שהיה, היה אני כאילו, עכשיו חזר האוויר, שנייה, למה אם היית מפסיד גם את זה? השחקנים כאילו, מי שמצריך בקבוצות...
0: לא חוזרים לקבוצה. זה כמו שאמרתי לך, אתה גמר בדרבי, שאמרתי לך, אם מפסידים אני פורש?
1: כן.
0: כזה. אז הם באו למשחקים, הם באו למשחקים לקוסובו ולאירלנד, אם אנחנו מתבזים, יש מצב שאני מודיע על פרישה.
1: זה
0: רגעים בכדורגל, אבו, זה הדבר היחידי שהלב שלי יוצא לשחקנים, אני אומר לך את האמת.
1: אבל אני, אבו, צריך להגיד את האמת.
0: זה רגעים בכדורגל שאתה רוצה להיעלם, שישכחו את השם שלי, ולא רוצה יותר, ושישכחו ששחקתי כדורגל.
1: היה, אבל היה אחרי האירלנד של ה-3-0, אני, שאני כמה שנים, 20 שנה בכדורגל, בחיים לא ראה, היה מכבש תקשורתי, אמרתי, הם בטח מגיעים למשחק אחרי זה,
0: רק רוצים להרים את הראש מה... אבל בסוף, אתה לא יכול להתעלם מזה, שזה טראומה, לא טראומה, עם אימא של הטראומה.
2: נכון.
0: ואני אומר לך, ותוך כדי שאנחנו מדברים על זה, ועם השיח הזה, בהתחלה אמרתי, הוא טיפה מגזים, עכשיו אני איתו. עכשיו אני איתו, אני מעדיף להיות שחקן של באר שבע, בקרן הזאת, שאני לא עולה לאלופות, ולא לקבל 3.
1: יש דבר אחד שאני מעדיף בדבר הזה, כי בבאר שבע, ליגת אלופות זה מענק מטורף הרי. אבל
0: נבחרת... קיבלת פה מכה של 80,000 דולר נט.
1: נבחרת זה גאווה לאומית, זה טירוף, לאכול 3, והם נשקים, והכל ביחד, אתה יודע, זה רמת הצבים, שמורידו את הראש, הייתי צריך לעבור עם דלי של צבע, לשים בפנים מלא תחינה, טל, הכניס את היד כל פעם, להדביק למישהו כאפי תחינה, כל רגע שמורידו את הראש, להדביק. תשמע, זה היה קשה לצפייה,
0: היה קשה לצפייה, ולא רק כדורגל.
1: למשחק השני, נגד אירלנד, באתי כבר יותר אדיש, במשחק הראשון היה מתח, היה דרמה, אמרתי, עכשיו אני שב ותראה כמו עכבר, ותקווה שלא תפסידו, ושלא יהיה פה איזו התבזות נוספת.
2: איך אתם משפט, החזרנו את הכבוד?
0: עוד פעם אני חוזר
1: לא עוד פעם ולא שום דבר.
0: הכל יחסי, הכל יחסי. מבחן התוצאה לא החזרת שום כבוד. אתה יודע מה זה להחזיר את הכבוד?
1: שתי נקודות.
2: זה להחזיר את הכבוד.
0: לא, לא, לא. גם נצח אותם

1-2-0, אבל להיות שם ולקרוא אותם גם אתמול. אתה זוכר ב-180 דקות נגד נבחרת אירלנד, אוקיי? שעכשיו, אם אני משווה את זה סתם דוגמה לדרבי תל אביבי, זה כאין הוא כאפס לעומת ישראל אירלנד. כי זה גאוות מדינה, אוקיי? אתה זוכר ב-180

0: אתה מציע?
1: אז לפחות תביא את זה.
0: אז מה אתה מציע?
1: אין בעיה, אם אתה משחק כדורגל, אם עכשיו תקתקים את הכדור, תעסקו בכדורגל, לא רוצה כניסה.
0: עכשיו אני רוצה לקחת...
1: תבין מה אני אומר, אבל תביא לי משהו.
2: כן.
1: אתה לא יכול לא להביא לי לא את זה ולא את זה.
0: בוא נלך שבועיים אחורה. מתכנסים, מפורסם הסגל, וכולם, אנחנו, כל אחד בנבחרת, ומסביב לנבחרת ועוד לנבחרת, ושחקן הנבחרת אומרים, בונה, ענן מגיע בכושר אדיר, נותן גולים בפרמייר ליג. רוי מחלק ממתקים בספרד.
1: בגלל זה אני כועס על רן.
0: אז יפה.
2: אבל נבחרת זה לא קבוצה גם.
0: מנור בכושר מצוין. דניאל פרץ עומד בשער של סאות'המפטון. עברנו שחקן, שחקן, אמרנו בונה.
1: גבי בסיס שלו הדביק את מכבי תל אביב כמו דבק שלוש שניות.
2: כן, אבל אתה יודע כמה אני אוהב את גבי. בסוף, פרץ ורו זה, אז אתה יודע, זה עדיין. זה טוב לליגה הישראלית, אל, אתה מגיע לרמה אירופית.
1: אני, לליגה שלנו לא פחות קשה מהליגה באירלנד.
2: לא, זה, okay. זה בטוח. ואני אבל אומר, ואני אתה אומר, לא יכול לשפוט שחקנים, להגיד לי זה בקבוצה.
1: תביא כוכבים של אירלנד, יכול להיות שבליגת אלפום דשדשים. תתעורר.
2: בסדר, גם אתה יכול לדשדש שם.
1: 100%.
2: ודשדשו אצלך, מלמד פה יש לו 100 גולים, הוא נעשה איפה, הוא היה בסקוטלנד, לא משנה.
1: בגלל זה אני אומר, אל תקטין, שאתה אומר זה לליגה הישראלית.
0: מה שאני אומר...
1: כי גבי הדביק מועדון כמו מכבי תל אביב, אוקיי?
2: כן, בסדר, טל. ביום. בסדר, במשחקי נבחרת זה אחרת.
1: זה אחרת, למה? כי הנבחרת לא דומה לכלום.
2: גם אין שחקנים, אצילי אין לו גול בנבחרת, יש לו 100 בליגת העל.
1: בסדר, אצילי זה לא דוגמה, עם כל הסיפור שהיה לו.
2: מלא שחקנים שבאים ולא...
1: עם כל הסיפור שהיה לו, בשיא שלו הוא לא היה בנבחרת.
2: אבל טל, זה לא רק אצילי, יש מלא שחקנים שהם תותחים בליגה שלנו, ובאים לנבחרת.
1: ולא הצליחו להביא את עצמם בנבחרת.
0: אבל תסתכלו על הליגיונרים, כולנו דיברנו על זה שאוסקר מוצא את המקום שלו באקס ונותן גולים, ודורט רוג'מה נותן גולים ב-MLS, וברי, וכל השחקנים האלה, ואנחנו צריכים לחשוב, עברו כולה שבועיים, אז מצד אחד באנו עם גאווה אדירה, ועם כושר טוב, ויכולת טובה, ופה הביקורת על רן, ופה אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר. במשך שבועיים הפכנו להיות קבוצה שאני מרגיש, מה, אני מרגיש שיהיה פארו היום, ופארו טובים. אני מרגיש שיהיה פאר כאלה קטנים, כאלה פיצים, עשינו אחת אחת עם אירלנד, בוא נתחבק ונחבק את הטקו, שמטקו. אני לא מוכן לקבל את זה, ובוא נחבק את ה-0-0.
1: אני לא מקבל את זה, בצדק.
0: בוא נקבל את ה-0-0 נגד קוסוב, אבל אני לא מקבל את זה. וזה, פה זה שאלת רן בג'ימון, ואני באמת, אני לא יודע מה התשובה. כי רן לא הצליח לקחת אף אחד קדימה בשבועיים האלה. אחד שיעבור בנצות.
2: זאת בדיוק הנקודה שכולם כביכול, על הנייר, הגיעו בכושר טוב, ולא ראינו שחקן אחד טוב שאפשר לציין.
0: אני רואה שחקנים בהלם.
2: אין שחקן שאפשר לציין.
1: למעט המחצית של אתמול, למעט בכלל, כל המשחק אתמול.
0: בוא נקח את רוי.
1: אתמול אהבתי לראות את דור פרץ.
0: אתה אוהב לדבר על רוי. בוא נדבר על רוי. רוי רביבו בא, נכנס לאיזשהו אדיר.
1: רוי רביבו, אני מסתכל עליו בארבעה משחקים האלה. זה
0: של עצמו?
1: לא, זה לא השחקן שאני מכיר. לא מכיר.
2: רגינו לראות אותו מצטרף ומוציא ועוזר בהתקפה ומייצר ומשתחרר מבילדה ונקי, וזה היה לא מספיק טוב, אבל כמו כולם.
1: זה רב מערכתי. אם זה היה רק רוי, הייתי אומר לך בסדר.
0: אז מה, זה
1: משקולות בנבחרת? אבל זה אוסקר שאני וקנדיל, אתה יודע, שחקנו איתו ומחזיקים ממנו, והוא לא מצליח להביא. תקשיב, איך אומרים על שחקנים? הוא לא ב-20% יכולת, שהוא טוב, אוקיי? אוסקר לא ב-5% מהיכולת.
0: למי התלונות?
1: אז אמרתי לך, ברגע...
0: לא, השאלה פה, זה השחקן או שזה מאמן?
1: קודם כל, אתה לא יכול לנקות את השחקן, כשהשחקן לא טוב, אתה לא יכול לנקות אותו ב-100% לעולם. אבל בגלל שזה רב מערכתי, וזה לא רק אוסקר, וזה לא רק רוי, וזה לא רק ענן, וזה לא רק מנור, וזה לא רק דניאל פרץ, וזה לא רק גבי, שהגיע אולי בכושר הטוב בקריירה. אוקיי? וזה לא רק אליאל פרץ שכולנו מחזיקים ממנו, מעריכים אותו על השנתיים והאחרונות שלו בהפועל באר שבע, ואתה יודע, ואני יכול להמשיך עם זה, ודור תורג'מן, שיחקנו אותו, אנחנו יודעים שזה שחקן שלא לא ב-2% יכולת,
0: דבר, נראה. בוא נדבר אוקיי? עליו, דבר איתי עליו. דבר איתי
1: שנייה,
0: עליו.
1: שנייה אני אדבר איתך עליו, ברגע שזה כל אלה, אתה תשמע, בוא נה, זה, סליחה, זה סוג של כישרון.
0: כישרון לחרב?
1: להצליח להעלים כל כך הרבה שחקנים טובים, זה... זה, זה, זה כישרון, בוא נדע, לדעתי זה יותר קשה לעשות את זה, מה שאני לא מראה אותו.
2: אולי יהיה לנו עכשיו שחקן גם בסריה, למה קפץ לי כותרת, בערוץ הספורט, ליאל אבדה מועמד לחזק את לאציו, איפה הוא יחזק אותם, אני לא יודע, תקשיב.
1: כותרת קצת חצופה, אבל
2: חזק את לאציו.
1: אבו אח, אם אתה אחראי לכותרת הזאת, תשים את המפתחות, תלך הביתה. איפה הוא שומע אותי?
0: שומע, שומע הכל.
1: שים את המפתחות, אבו, תלך הביתה. אבו הקטן, זה נקרא. תשאר בשרלוט, תמשיך לעשות ארגזים, ליאל. לאציו, יהיה לך קשה לחזק.
0: דבר איתם דור תורג'מן. דור תורג'מן... אני לא זוכר איפה ראיתי את זה, ראיתי לך ברשתות.
1: גם דור, אתה שחקן הוא, אבו.
0: אז יכול להיות שהוא לא כזה גדול.
1: לא, הוא שחקן כדורגל טוב, אתה לא תשנה דעתי. אני ראיתי אותו בעיניים, מה? ראיתי אותו מגיל 17, מה עושה באימונים במכבי תל אביב? 15 זה אתה, אני הייתי בצ'כר.
0: דור תורג'מן, היה לו נתון מטורף ב-3-0, אתה יודע מה הנתון? היה לו 4 מסירות מדויקות, 3 מהם שהוציא את הכדור מהאמצע. אחרי הגולים. אתה מבין? עכשיו, גם אתמול...
1: לא, זה נתון. גם אתמול. בגלל זה אמרתי, 2% מהיכולת הוא לא.
0: גם אתמול, ואני שואל את עצמי באמת שאלה גדולה מאוד, ויש לנו הרבה מאוד ליגיונרים ב-MLS, האם הליגיונרים שמגיעים מה-MLS משדרגים את הנבחרת? כי אם נסתכל בצורה עדינה, ה-MLS כרגע זה כיוון אחד. הרבה אמרו

0: טוב, אני אצא לשם, אז נחזור לאירופה, זה לא קורה. אז פיינגולד שם, ורן בנימין יצא שלו בנבחרת שם, ודור תורג'מן יצא.
1: בריבו.
0: ובריבו שם, ועושים מספרים, ועושים כסף, ומשחקים עם מסי, ומשחקים עם מולר, ומשחקים עם סון, ומשחקים עם לבנדובסקי. אבל הם באים לנבחרת ולא מראים את עצמם, ויכול להיות שה-MLS, ואני לא מבקר פה את ה-MLS, כי אנחנו לא רואים, זה לא ליגה שאנחנו רואים ביום-יום. מרגיש שזה ליגה יותר מדי מצועצעת, זה לא ליגה שמשדרגת, כי אני רוצה לראות דור תורג'מן למשל, בגיל שלו, או צייד אבו פאחי, בגיל שלו, הולך לשחק עם הגדולים, לא
2: לשחק עם... שני, אני שאלת לך שאלה.
0: ואני לא מבקר אותם.
2: אתה אבא של דור תורג'מן.
0: לא מבקר, זהו, אני לא מבקר.
2: אז אני שואל אותך, אתה אבא של דור תורג'מן שמרוויח חוזה בסיסי של אחרי צבא במכבי תל אביב, של 100,000 דולר בסיס, 120,000 דולר בסיס.
1: אחרי זה היה לו קצת יותר.
2: יפה. מגיעה קבוצה, רוצה לקנות אותו ב6 מיליון דולר, ולתת לו 600,000 דולר בעונה. אוקיי? ההצעות שלו מאירופה הן הצעות סבבה, אתה יודע, הגדולות של אירופה לא ייקחו
1: אותו. אבו גם אם היה במצב הזה, עכשיו אני אומר לו, שומע, יש לך הצעה או מאנדרלכט או מזה, מה, הוא לא הולך לארצות הברית?
2: לא, אני שואל אותך, לא, תן להשלים. MLS בוודאות. תן להשלים משפט, איך אתה אוהב להגיד? אוקיי. אתה אבא של דור תורג'מן. ויש לו את מה שאמרתי, 6 מיליון דולר רוצים לקנות אותך, קבוצה מה-MLS, ולתת לך 600,000 דולר, שיכול לגדול ל-700-800, ובאה קבוצה מדיום קלאס כזאת בבלגיה, בהולנד, בצ'כיה, בפולין, לא משנה איפה, אומרת לך, בוא אני אתן לך את ההזדמנות, בפי 2 מה שיש לך במכבי תל אביב.
0: נו.
2: אוקיי, מה אתה עושה? מה אתה ממליץ לו?
0: אוקיי, אני לא שואל את אבא של דור תורג'מן, אני רוצה לשאול את הסוכן של דור תורג'מן, מה אתה מציע לו?
2: קודם כל, אל תשאל את הסוכן, למה הסוכנים, איפה שיש עמלה יותר גבוהה, שם הוא יגיד לך ללכת.
0: מקצועית.
2: בסדר, עזוב. אם אתה שואל, סתם דוגמה, את אבא שלי, אוקיי, שאבא שלי היה שחקן, אוקיי, אין פה אמת אחת, שתי התשובות לגיטימיות. אוקיי, זה תלוי כמה אתה מאמין בעצמך, ולאיזה מסלול אתה רוצה ללכת. להגיד לך שאני כועס על דור תורג'מן שהלך להרוויח פי 6 ב-MLS, אז אני לא יכול לכעוס עליו.
1: אז דור תורג'מן קיבל את ההצעה של ה-MLS והלך רביב, והוא החליט ללכת לאירופה, היה לו גם MLS.
2: ושניהם לא נראו טוב בנבחרת.
0: כן, אבל אתה רואה...
2: הבנת? מה גם שאין גרנטי לכלום, זה לא שאם תלך ל-MLS לא תהיה טוב.
1: אני מבין את הצד של אבו, אבל אבו, אני חושב שבסוף השחקנים הישראלים, ברגע שיש לך את ההצעה, אתה לא תגיד, רגע, אני אחכה, אולי יהיה לי אלצ'ה. אתה מבין? אם יש לך הצעה מה-MLS, אתה הולך, בסוף זה...
2: זה חודש שמסדרים אותו בחיים.
0: הכל נכון, אבל בסופו של דבר אתה כן רוצה לראות, בעיקר בחוזים של שחקנים צעירים, שהם יוצאים לליגה כביכול עדיפה, גם להרוויח כסף גדול, אבל חוזרים גם לליגה מקצועית הרבה יותר טובה. הנה, להבדיל 1,000 הבדלות, ערן יצא לסין, עשה חבילות, יכל להיות עוד יותר מיליונר ממשהו מיליונר עכשיו, אמר רגע, אני חייב...
2: אי אפשר לעלות מזה כבר.
0: אי אפשר לעלות מזה, הוא מגדר כבר.
2: זה הוא או אילון מאסק.
0: הוא כבר התעורר מהבריכה? או שהוא גדר להתעורר?
2: התעורר. הערנו אותו.
0: הערתם אותו. אז הוא היה לו, גירד לו קצוצים, אמר טוב, אני חייב לעשות את זה אירופה, אוקיי? ואז הלך לפסו. והראה שהוא יכול להיות ברמה הזאת. אני קצת מתבאס, אני אומר את זה בצער, אני אומר, גם...
2: בגיל 33.
0: סבבה, אז דור, בגיל 22, 23, אתה אומר, בוא תשחק עם הגדולים קצת. כי אז הוא בא לנבחרת, והוא נראה לא טוב.
2: אבל אני עוד פעם...
1: אבו, אני אגיד לך גם מה, אתה לא תצא איתו ראש, כי אנחנו ראינו אותו, וראינו בגיל 15 את מכבי תל אביב, בסיס שלה גם, לפני שטל היה עוד, עם שעיר המדור וטיבי, והוא היה רוקד אליהם באימונים, הייתי אומר, זה סופרסטאר הילד הזה, קודם כל.
2: אתה מבין? ולא
1: היה כאלה, היה פעם אחת,
2: לא משנה דעתנו.
0: אני לא משהו לא שחקן.
1: אבל הוא צודק, בסוף הוא צריך...
2: אבל אפשר להגיד לך משהו על מה שאומר עכשיו?
0: הוא לא מצליח להתפוצץ.
2: אפשר להגיד לך משהו על מה שאמרת עכשיו? הכל טוב ויפה, דור תורג'מן שהלך ל-MLS, בגלל זה הוא לא כזה מצליח, ובגלל זה הוא לא טוב בנבחרת.
0: לא, אני שואל.
2: ומה עם ענן חלילי שמשחק בפרמייר ליג ולא נראה טוב בנבחרת? ומה עם הנור ודניאל שמשחקים בצ'מפיונשיפ ולא נראים טוב? ומה עם אוסקר מספר 10 באייקס ולא נראה טוב בנבחרת? אז זה לא גרנטי שאם תלך לליגה יותר טובה, אז תבוא לנבחרת ותראה טוב.
0: כשאתה הולך לליגה יותר טובה, התקרה שלך יותר גבוהה. אתה מבין?
2: לא בהכרח, אבו.
0: אני חושש מאוד.
1: כן, טל, אתה משחק נגד בלמים, שחקני הגנה טובים יותר, מאמנים טובים יותר, משדרגים אותך, משפרים אותך.
2: תן
1: לי מאמן אחד עכשיו מה-MLS. מבחן פטע.
2: תעמוד על הידיים, אני לא יכול להגיד לך.
0: קילי גונזלס.
1: כריסטופר חמצ'סקיס. זה אח של חנצ'יס, היה במכבי.
2: קילי היה מאמן כושר, אגב.
1: אין כזה דבר כריסטופר. הוא גם מאמן כושר וגם זמר.
0: קילי גונזלס, המאמן של מסי? זוכר מזה?
1: קילי גונזלס, בטח, ארגנטינאי.
0: קיצוני שמאלי של ארגנטיה, בבליצה הגדולה של מנדיאטה.
1: היינו רצים איתו במשחקי המחשב.
0: כן, ברור.
1: הוא ופבלו איימר.
0: בוודאי.
1: פאבלו איימר זה כוכב.
0: אז אני שואל, אני לא אומר, אני לא פה אומר דור תורג'מן הוא שחקן, אתם אומרים כמה שהוא כוכב, אני מאוד מקווה, מאוד מקווה שהקריירה שלו, אני שם בצד רגע את הכסף.
2: מה זה כוכב? אנחנו אומרים כמה הוא שחקן טוב, יש הבדל ענק מה שאמרת עכשיו. אנחנו אומרים כמה הוא שחקן טוב, כמה הוא יהיה כוכב, זה הוא יוכיח לבד על הדשא.
0: מי כמוך...
2: ובינתיים בנבחרת הוא לא עושה את זה.
0: טל, מי כמוך יודע מה זה לבחור יעד טוב כשאתה יוצא?
2: נכון.
0: אתה יודע.
2: איזה יעד בחרתי כפרה? איזה יעד בחרתי?
0: אתה בחרת יעד, בוא, בעייתי.
2: נמות מצער.
0: עכשיו, יפה, יכול להיות שיעד אחר. אז הייתה לך את ההצעה, בברוז זה היה? בלגיה נניח? יכול להיות שהקריירה שלך הייתה מתפוצצת.
2: היה ברוז חצי שנה קודם.
1: כן, ביותר כסף.
2: ג'ורדי אמר לי, אני אמות ולא תלך.
0: יפה.
2: גבר.

0: גבר לפחות.
1: יצא גבר.
0: גבר, אמר לי אורגינל.
1: רוצה לשמוע סיפור על ג'ורדי, שהוא הזכיר את מה שמצחיק. היה משחק, אני לא זוכר אם זה היה מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה. הוא קרא לוידר לאלירן להיכנס. לא, הוא קרא לוידר להיכנס. ואז וידר אמר לג'ורדי, היה לו משחק. הוא אמר לג'ורדי, אני כאילו, כבר היה איזה 5 דקות לסוף. אתה מכיר את הסיפור הזה, טל? תקשיב.
0: נשמע לי, אבל לא יודע מה
1: נסגור את זה. ג'ורדי רצה להכניס את וידר, ואז וידר כזה אמר לו, יש לי משחק נבחרת, זה כבר תוצאה לא הייתה מעניינת, ואז הוא קרא לאלירן להיכנס, אתר. ואלירן אמר לו, אני לא נכנס. כאילו, אני לא נכנס, ואז הוא הכניס את טיבי, שהיה את הבלגן, עד שטיבי התלבש, אתה זוכר? אז אלירן אמר לו, אני לא נכנס, הגיעו יום אחרי לאימון, ג'ורדי מכנס את כולם לפני האימון, אומר, אני רוצה לדבר על משהו, וזה אומר לו, אלירן, למה לא רוצה, ראיתי שלא רוצה להיכנס מול, וזה כזה התחרקש איתו, אז אלירן אמר לו, למה רצית להכניס את וידר לפניי? אז ג'ורדי אומר לו, זה לא נכון, אומר לו, זה כן נכון, אני הייתי שם, אמר לו, זה לא נכון, אומר לוידר, וידר, אני רציתי להכניס אותך, אלירן אומר לו, וידר, הוא רוצה להכניס אותך לפניי? וידר אומר, כן. אגב, היה את הסיפור שהוא אמר לאלירן, אני יותר עבריין ממך.
0: איזה איסלנדי אדיש, וידר. איזה מצחיק הוא היה.
1: אתה יודע שהוא היה עושה התערבויות עם רוסלן ברסקי, מנצ'סטר סיטי נגד ברנלי, מנצ'סטר סיטי בבית, רוסלן היה לוקח מנצ'סטר סיטי וטקו. לא ראית בן אדם שאוהב להפסיד כסף ככה?
0: לא, מה זה אוהב להפסיד כסף? הוא חי את האימור.
1: לא היה דבר כזה. סיטי בבית נגד ברנלי.
0: וידר, לא, תן לו להמר בהכל, אנחנו נשחק איתך קוביות עכשיו על 10,000 יורו.
1: כן, לא, וגם סתם כאילו. סתם,
0: תן לו את הריגוש.
1: לא, אתה תזרוק 4 קוביות, אני קוביה מי שיש לו יותר ניצח. ואתה ככה, כאילו ככה, היה תורם כסף. רוסלן היה לוקח לו מצ'סטר סיטי ביתיחד וטקו נגד ברנלי. זה הסיפור, זהו, חוזרים לנבחרת.
2: אז זה חוזר אליך, ואני אומר, הבחירה של יעד לשחקן שיוצא לליגה אחרת היא קריטית, ואתה דוגמה מצוינת לזה, ואני מאוד מקווה שדור תורג'מן, ואתה מחזיק, אני מחזיק ממנו כאוהד, אני חושב שחקן אדיר, אדיר, אדיר, אני מקווה שהיעד שלו לא יעצור אותו עם מה שהוא יכול להיות, כי הוא יכול להיות שחקן אדיר.
1: אתה עכשיו, אם אני אומר לך הפועל תל אביב, שבוע טנק, דאפה, או תנור תורג'מן, הפכה חלוץ אחד, מי אתה לוקח?
2: וואו, איזה שעקנז, עשית.
0: מכאן והולך.
1: כן, כי זה מעניין אותי.
2: כדורגל, תור תורג'מן, כוכב כדורגל.
0: עזוב כדורגל, אתה עכשיו, זה, תן לי 9. יש לך דאפה, יש לך בואטינג ויש לך דור תורג'מן.
2: ברור, אבל אני רוצה לראות דור תורג'מן משחק בבנפיקה, אני רוצה לראות אותו משחק בליגת העל.
0: זה לא קשור לשאלה שהוא שאל.
1: רק רציתי לראות.
0: אם היה אומר משהו אחר, אני נוטש את הפוד.
2: אני אומר שהוא שחקן אדיר, ראינו אותו מקצת במכבי תל אביב, לא ראינו ממנו כלום במכבי תל אביב.
1: תודה שבדעה שלי, אני תודה שאני אלך ויקצין, אני חושב שהוא יכול להיות... טופ, לא מבחינת מספרים עכשיו להביא מה שאירן וכאלה, אבל מבחינת כדורגל, מה שיש לו הוא חלוץ, כאילו חסר לו קצת מסה, אבל לא ראיתי חלוץ שמייצר לעצמו ועושה דריבל, אני אוהב חלוצים שמייצרים לעצמם. דור תורג'מן נגד באר שבע, סיבוב על האמצע, רץ את כל המגרש גול, יש חלוץ אחד שעושה את זה היום? אין חלוצים בארץ.
2: אז בואו, אני זורק לכם שם עכשיו ששחקן
0: שלי. אני אומר, זה כישרון להביא אחד כמו דור תורג'מן, 4 משחקי נבחרת, עוד פעם, לא מנקה את דור. ואם הוא שומע את זה, תתבייש על איך שאתה נראה בנבחרת, ביחס לשחקן שאתה, אוקיי? אבל 4 משחקי נבחרת דור תורג'מן, איך אתה לא עושה, אתה יודע, זה שחקן שהתאמנו איתו, אתה לא תשנה את דעתי שהוא הלך ל-MLS והוא שכח לשחק כדורגל.
1: אז הוא יגיד לך, טל, אני רק עושה הגנה, כל היום אני עומד על החצי ורודף, ואנחנו עומדים מאחורה, ועד שחוטפים כדור אין לי כוח לצאת, ומנור אוהב את הדריבל, ואוסקר אוהב את הדריבל, ומואבים רק לרגל. אתה מבין? אז לא מגיעים כדורים.
0: אין בעיה, אבל...
1: וזה גם, זה סגנון שקשור לרן בסוף.
0: ברור שזה קשור לרן. ברור.
1: סבבה, כי בסוף הוא לא מחיה את החלוץ. למשל, אצל אזיטי שחלוץ לא זז, אחי, קשה להיות אצלו טוב חלוץ. קשה להיות אצלו טוב חלוץ, כולם אומרים את זה.
0: משחקתי אצלו, אבל זה מה שאומרים, כן.
1: זה בסוף...
0: אבל עדיין, דור תורג'מן, אוסקר גלוך, מנור סולומון, ענן חלילי, גבי קניקו.
1: 5-5 קט רגל, הם מנצחים את כולם אלה.
0: אלי אלפרץ. חבל שזה חצה על החצה.
1: אין מונדיאל לקט רגל?
0: בדיוק. אתה מבין? כל השחקנים האלה. רואה רביבו, בחיית רבק, רואה רביבו, רקד פה לליגה הישראלית, איזה שחקן איכותי הולך לה לליגה. משחקים ראשונים שלו, ראית איזה בישול הוא עשה ב... רץ עם הכדור ושקט וקר רוח וזה, באים לנבחרת, כאילו שוכחים לשחק כדורגל. אני לא, אין לי...
1: לא יודע, טל, אני מתחיל לחשוב על כימיה, אני מתחיל לחשוב על דברים.
2: אולי?
1: לא יודע, סטויאנו בסוף, הוא פעם ראשונה משחק עם רוי רביבו, אין אפס כימיה, מלא תנועות ידיים ביניהם, הסתכלתי, הוא משחק שם בלם ספרדי, גבוה, איכותי, שקט על הכדור, גם מכבי תל אביב הוא בא להם שחקנים טובים, ופתאום הוא בא, סטויאנו, ואין חיבור, אין זה, פתאום כדור ארוך, פתאום הוא כבד יותר, עבודת רגליים שלו ברחבה, ראינו שהוא מתקשה.
0: וואו, אתמול הייתה לו איזה עבודת רגליים פעם אחת באיזה אחד על אחד בקו.
1: זה מייצר לך לחץ.
0: לסטויאנו, שהוא עבר אותו, אין בעיה, עכשיו יכול לעבוד ריבליסט, שחקן טוב, יכול לערבב אותך גם על מטר. יכול לקשור אותך, יכול לקרות.
1: חלנו קשירות.
0: יפה. אבל עבודת רגליים של סטויאנוב באחד על אחד, אתמול זה היה נראה לא טוב, ואני עדין. עדין.
2: בוא ננסה לדבר גם על דברים טובים שיהיו בנבחרת.
0: רגע, שנייה, לפני שאתה ממשיך, שחקנו כדורגל, אוקיי? שאתה אוכל טרחות כאלה בנבחרת, אוקיי? פתאום כולם חולים,

0: ופתאום כולם מרגישים.
1: אה, כן?
0: ופתאום זה, לא אהבתי לראות את זה, כי אני אומר לך, אוקיי, זה קונספירקציה, אין לנו דרך להוכיח את זה, נכון? 50% יכלו לשחק אתמול ממי שלא שחק. לא יודע מי, מה.
2: ברור, זה היה משחק שכביכול, שיש אנשים לא מסוגלים להתמודד עם הלחץ.
0: לא יכולים להתמודד עם הלחץ הזה.
2: קשה להתמודד עם הלחץ, אבו, אתה אוכל טרחה, 3-0 נגד אירלנד, אתה אחרי זה צריך לבוא, אתה רואה גם שהנבחרת, יש סיטואציות בקבוצה, אתה אומר, עדיף לא לשחק. יש, היה לי סיטואציות במכבי חיפה, תמיד שיחקתי, כן, אבל הייתי אומר, אם אני לא משחק, לא קרה כלום. כן, כי אתה רואה
0: לא
2: לאן זה הולך.
0: אני לא משחק שאני יכול לשחק.
2: כן.
0: הבנת את הראש?
2: אני משחק לא משנה מה, אבל יש סיטואציות שאתה אומר, בונה, זה לא הולך למקום טוב, אתה רואה את הווייב לפני המשחק. עכשיו, במשחק השני נגד אירלנד, זה מה שאני אמרתי, אנשים, הוא חולה וזה מרגיש, וזה כואב לו, וזה, זה. עכשיו, אם זה המשחק, עכשיו... תמיד ולד היה אומר...
0: אם זה משחק ש...
3: זהו. אם זה משחק על עלייה ליורו.
0: שנייה, עזוב את זה עלייה ליורו. גם בעלייה ליורו יש כאלה
2: שבאת. לא עלייה ליורו, משחק אימון, לגנוב עוד הופעה.
0: עזוב משחק אימון, קנדיל. אם אתה בא למשחק הזה עכשיו נגד אירלנד, אחרי, אני לא מגזים, אחרי 5-9. לא אומר לך 9-9, גם לא 7-9, אוקיי? אומר לך, הגעת למשחק הזה אחרי 5-9. חצי ממי שהיה חולה, פצוע, על הדוניה, בסגל. ומצחק גם.
2: אתה יודע מה מעניין אותי?
0: נו.
2: עכשיו אני רוצה לראות במחזורים הקרובים, כי ענן יש לו מפסר. והוא חולה, חולה, וזה חולה, וזה חולה. אז בוא נראה, כי אם מישהו, אם, תודה, אם אתה 3 ימים אחרי שאמרת שאתה פצוע במשחק, 3 ימים אחרי מתאמן,
0: ועוד איזה משחק?
2: זה אומר שיכלת לשחק את כל המשחק, ועוד אמשיך מתאמן.
0: בדיוק.
2: עכשיו זה יהיה מבחן של אנשים, בנבחרת לראות אם ברחו לו. אנחנו נראה מי חוזר לקבוצות שלו, ואני אעשה על זה מקו אבו, ואני אתך על זה דוח.
0: ונדבר על זה בשבוע הבא.
2: ואני אעשה גם בירורים אם הם יתאמנו בקבוצה שהם חזרו, או שהם לקחו עוד יומיים 3, ואז חזרו, ואני אקח את זה לתשומת ליבי.
3: התחקירן מאור קנדיל יעקב אחריכם. אגב, אם אתה שואל דעתי, אם שחקן מסוים, ממש הוא פצוע, ובשבת משחק בעל הנעל 90 דקות, וואלה שלא קבל זימון לחלון.
2: אתה יודע מה היה? טוב, עזוב, אני לא ניכנס עכשיו, זה פוד נבחרת.
0: תגיד.
2: אבל היה סיפור עם ולאדה פעם אחת.
0: אתה נכנס לזה או שאתה לא נכנס לזה?
2: מה אתה, מה שאבו אומר?
3: באיזה נושא?
0: הוא לא יודע.
2: לא,
0: הוא לא יודע.
3: מה הסיפור?
0: נכנס לזה או לא נכנס לזה?
2: נכנס לזה בקצרה, אבל.
0: נו.
2: היה משחק נגד מכבי נתניה, מכבי תל אביב, ישבתי בספסל, לא שיחקתי, יום אחרי זה האימון אמרתי לאיביץ' שאני לא יכול להתאמן. אומר לי, איך, אתמול היית בסגל. עכשיו אתה לא יכול להתאמן? ואז התחיל שם דו שיח...
0: לא פשוט,
2: שהוא אומר לי, איך יכול להיות שאתמול ישבת בספסל, אם אני צריך אותך, אני צריך שתיקה. כן, אבל אתה מכיר את אחיך, שאחיך לא פייר, וגם הולך עם האמת, כי בסוף הכל אמת. אמרתי לו, ישבתי על הספסל עם כדורים, כי ידעתי שהקבוצה צריכה אותי, כי ידעתי שג'רלדש לא מרגיש 100, אמרתי, אני אשב בספסל, אם תצטרך אותי, לקחתי כדור, אחרי שעבר המשחק, ראיתי שלא בעניין, אמרתי, אוקיי, עכשיו אני אצא, אני אעשה שיקום, אני אנוח. אבל באותו רגע הוא התעצבן עליי בחדר הלבשה, שאמרתי שלא יכול להתאמן,
0: ויום לפני הייתי בסגל. איך הוא קיבל את איך שענית לו? הוא קיבל את התשובה?
2: הוא קיבל את התשובה.
0: יפה.
2: כן, הוא קיבל
0: אותה. יפה, כי לא צריך להיות ראש אבן. כן. אבל אני רוצה לגעת בנקודה.
3: בבקשה.
0: אנחנו משחקים אתמול נגד נבחרת אירלנד, אוקיי? נתק ישראל אירלנד, נתק הכנה למשחק, נתק עברו את הטראומה, נתק הכל, אוקיי?
3: נותק.
0: איך במצב נייח, שחקן אירי מקבל את הכדור, בפס לתוך ההגנה,
2: שומע? לא היה כדבר.
0: בפס לתוך ההגנה, עושה סטופ, מסתובב, ובועט עכשיו... כל הכבוד לאסף צור על העדיפה.
2: מצוין היה אתמול.
0: מצוין, בכלל, מצוין אסף צור בקריית שמונה והפועל.
3: תכף נגיע אליו. נגיע
2: אליו. רעש וצלצולים, יש רוגע סביבו, נו, תמשיך.
0: לא מסכים איתך, לא מסכים איתך.
2: אתה עזור אליו, אחרי זה אנחנו נגיע אליו.
3: דבר על הפאול, צודק. הגול הראשון זה שערוריה.
0: מה זה, קנטיל, מה זה, מה זה, מה זה?
3: בוא, תן שחקן הגנה, איך יכול להיות?
0: אז לא, זה לא שחקן הגנה. אני אגיד לך למה, כי בנייחים זה כולם.
2: לא, חד משמעי, חוסר ריכוז.
0: זה אחים זה כולם, זה גם כנף וגם חלוץ וגם שוער וגם הכל. איך הוא... עכשיו, אתה יודע, לא תגיד הוא קיבל איזה כדור, ואיך שהוא שחרר את הביטה, מישהו גם ירד לגליץ'. הוא עשה סטופ, הסתובב, וסיים. אתה יודע כמה זמן אתה צריך לזה?
2: ברור.
0: אתה יודע שזה...
2: חד גם לזוות את השר לכתום תנור, ואז לבות.
0: נגד הטבע, נגד הטבע הגול הזה שקיבלנו. עזוב אחר כך מה נהיה מזה, העדיפה, ודור יורד לגליץ', וזה... זה כבר כדורגל יכול לקרות, אוקיי? אבל זה שהוא קיבל את הכדור ככה בחופשיות, אוקיי?
2: לא,
0: באמצע, בלב של בלב של ה-16.
2: בנייחים אין יום טוב, אבו. מישהו חכם אמר לי פעם,
0: בנייחים ובהגנה אין יום טוב.
2: זה רק עניין של ריכוז ומשמעת, וכמה מאמן מחזיק אותך, אצל ולאד.
0: אם אני עשיתי, אני לא יודע מי בצוות של הנבחרת עשה את הנייחים, אבל אם אני עשיתי את הנייחים...
2: לדעתי זילפה.
0: וקורה כזה דבר, מודיע על פרישה. התראות, אני לא בעיות.
2: לא, אתה מגזים.
0: מה תגיד לי? תעשה מה אתה יודע.
2: לא, אבל די.
0: קרה לך פעם כמה שאני משחק את הכדורגל?
2: לא משנה, אבל...
0: כמה שאני משחק את הכדורגל?
2: לא, אבל מה אתה רוצה שהוא יפרוש על זה?
0: אגב.
2: צריך לשמוע את הצד שלו, אולי הוא העמיד אותם נכון ואנשים לא עמדו.
0: די, אתה תופס טיפה.

0: מילה.
1: אוקיי,
0: אני מדבר, אתה מבין מה אני מתכוון? באופן כללי, זה כמו שראיתי במונדיאל הקודם, בקטר, שארגנטינה קיבלו את הגול הזה, שהוא נתן להם את הפס הזה באמצע. בוא נה, איך זה קורה ברמות האלה? לא יודע, שחקתי ברמות פחות גבוהות מאלה, כל הקריירה שלי, לא קרה לי משהו דומה.
1: חוסר ריכוז בנייח.
0: מה זה, באמצע? תגיד, יש יותר מרוכז ממך בנייח?
1: אתה יודע מה...
0: שאתה בנייחים, אתה יודע איזה מרוכז אתה?
1: נכון, אתה צודק, אבל אני היה בורח לי עקוף. אני האחרון בהם שמרוכז בנייחים, למרות שלא קיבלתי גול עליי, אבל שחקנים ברחו לי, כן, זה היה נקודת תורפה שלי.
0: אחי, יברחו לך שחקנים, יברחו לך שחקנים, אין מה לעשות, לכולם בורחים, אבל מרוכז אתה מרוכז. יכול לקרוא אותך בתור קבוצה, לא מדבר עליך אישית או עליי אישית, בתור קבוצה, במשחק נבחרת, אחרי שקיבלת 3-0, במצב נייח, זה לא הפתיע אותך, אתה עומד מוכן.
1: 30% מהגולים בעולם היום באים מנייחים.
0: נכון, אתה עומד מוכן, עומד מוכן. כל הזה יש לנו כאילו ים סוף. בן אדם קבל את הכדור, עושה סטופ בשמאל, מסתובב ובועט לנו לרחוק. איפה ראית דבר כזה, תגיד?
1: זה היה. מזל שזה לא נגמר בגול.
0: לא, מזל שכאילו...
1: זה נס, זה חוסר...
0: אולי רק אני.
1: אתה יודע, חוסר ריכוז. אני, באמא שלי טל, אתה יודע, בסיטואציה כזאת, אני מקטין מעצמי, אבל אני צריך להגיד גם להגיד את האמת, אם אני כאילו זה, פתאום עכשיו הוא בא לי בו את הביטה החופשית, אני פתאום יכול לחשוב לעצמי, כאילו, לכנס, כאילו, אתה יודע, מחשבות עם עצמי,
0: לא, אתה מדבר,
1: אתה בשנייה מקבל פס.
0: אתה מדבר עם הבן אדם הכי מרוכז בעולם.
1: כן, אתה בהתקפה.
0: ברור שאני לא מרוכז, אבל אוקיי, אתה יודע.
2: הוא בעצם לפסבריק.
1: כן.
0: אתה כבר מתפשטת. לא, בהתקפה, בניגוד אליו, שהמגן, לרוב הקריירה שלו גם בקו 4, אז אין לך את הפריבילגיה לא להיות מרוכז. כי לא היית מרוכז, בום, סגירה, כנף נכנס, רוחב גול. זה לא אותו דבר. כנף, אתה טיפה לא מרוכז, אתה מאבד את המיקום.
1: נכנס בין הקווים, קצת לא סגר כזה פס בסדר.
0: אבל בנייחים, אין לזה משמעות אם אתה כנף, אם אתה 9, אם אתה מגן או אם אתה בלם. כי בנייחים יש הכנה למשחק, כולם יודעים את התפקיד שלהם, והולכים לפי זה. עכשיו תגיד לי עכשיו הרימו איזה קרוס, אוקיי? ובא איזה עירי, 1.90 מטר, ונוגח על גבי? או נוגח על אוסקר, או נוגח על מנור, איתך, אוקיי, יכול לקרות. אתה יודע, כדורגל, סוף הוא הרבה יותר גבוה, פגש את הכדור בזמן, עלה בטיימינג, יכול לקרות. אבל הפס הזה על הרצפה, לא יכול לקרות, מתוך 1,000 משחקים, לא יכול לקרות פעם אחת.
1: חד משמעי,
0: זה הכל. עכשיו אתה יכול להתקדם, אבו.
2: דברים טובים קצת.
0: נו.
2: נגעתם בו?
1: אסף.
2: אסף. אתה מכיר את השירים?
0: מה זה המשפט הזה שאמרת עכשיו? הרבה רעש וצלצולים סביבו, וזה למה אתה מוריד אותו?
1: את מי?
0: את הספצור.
1: לא, מה פתאום? רגע,
2: קודם כל הספצור ביכולת.
1: מצוין, אחי, מצוין.
0: לא, אתה יודע למה אני לא אוהב את זה? כי מה אומרים לי? לא, להפועל יש הגנה של החיים. אתה מבין? אתה מכיר את זה שאוהבים להוריד ממישהו? למה? למה? הוא טוב? תנו לו את הקרדיט.
1: לא רק שהוא טוב, הוא מצוין, הוא משאיר לך שקט.
0: מצוין, תנו לו את הקרדיט, וגם אתמול.
2: האם טל בן חיים, האם אסף צור צריך להמשיך להיות השוער הראשון שנבחרת ישראל?
0: שאלה יפה, תנשום אוויר אבו, אתה מתרחק לי מהחוף, שלא תדבע לי, תחזור. יש לי שוער צ'מפיונשיפ, רגע, יש לי שוער צ'מפיונשיפ.
2: שלא מוכיח את עצמו כבר כמה וכמה משחקים, סליחה, יסלח לי דניאל פרץ, יסלח לי.
0: עוד פעם, בסדר, אז תביא לי, השנייה, אז תביא לי את סתיו טוריאל, תגיד לי חלה לי לך הביתה.
2: שאלתי שאלה.
0: זה אותו דבר. בסוף אתה לא יכול לתת לאסף צור מהפועל תל אביב שחק לפני דניאל פרץ מסאוטמפטון. אוקיי. אוקיי? כי אם אתה הולך בקו הזה, אוסקר לא משחק. אתה מביא 10 פה מהליגה שנראה, אם אתה הולך בקו הזה, על קוקין משחק לפני אוסקר.
1: כן, אבל רגע.
0: וטוריאל או אצילי משחקים לפני ענן.
1: כן, אבל אתה לא יכול להגיד על קוקין וטוריאל, כי הוא לא הוכיח את עצמם בנבחרת. אסף צור הוכיח את עצמו.
0: איך הוא הוכיח את עצמו? נתת לו את ההזדמנות.
1: נו, בסדר.
0: תן לשחקנים האלה גם את ההזדמנות.
1: טוריאל קיבל הזדמנות.
0: תן לשחקנים האלה גם את ההזדמנות, עכשיו תן לטוריאל במקום חלילי.
1: צריכים להביא משהו מעבר, אני גם, בדעה שלך, דניאל פרץ צריך להיות בסוף התקרה שלו הרבה יותר גבוהה, ואם אתה מסתכל לשוער 15 שנה קדימה, אז דניאל פרץ, אני יותר רוצה אותו מאסף צור, זה אין שאלה. אבל אסף צור, שוער מצוין.
0: שלא נראה טוב, אז תביא גם את ליידנר, תן לו לשחק לפני רביבו אחרי המשחק האחרון.
1: מצוין ליידנר, תקופה זהב, הייתי מזמין אותו.
0: מצוין, אחלה ליידנר, וצריך להיות בנבחרת, נקודה, מסכים איתך.
1: אתלט, מהיר, יכול לעמוד בכושר גופני.
0: אבל אתה מסכים איתי שזה שרוי רביבו, שמשחק בלליגה, לא היה טוב בארבעת המשחקים האלה, אתה לא תיתן לליידנר לשחק פניו? אז אותו דבר אתה לא תיתן לאסף צור.
1: אסגור את הכדורגל.
0: לא, זה לא. שאל אותי שאלה. שאל אותי לחלון הבא.
2: שני משחקים בנובמבר. אני שואל, לא מוריד מדניאל פרץ, פשוט אסף צור בא, עשה שני משחקים מצוינים.
0: אין בעיה.
2: שאלה פה, אמרה, צריך להמשיך איתו.
0: אז אני אסביר לך משהו. גם בנבחרת השאלה לגיטימית, אוקיי, בגלל שאסף צור באמת עשה שני משחקים לא טובים, מצוינים. לקח אתמול את הכדור שהוא בעט לו. מדהים.
1: שנפל על הדשא שנייה לפני שם.
2: אתה לא פליק יפה.
0: אבל מצד שני, אתה משוכח שברמת הנבחרת, מה היה במשחק הזה? פחות רלוונטי. למה? יש לך חודש עכשיו בין לבין. בוא נראה קודם כל את אסף צור בהפועל. בוא נראה את דניאל פרץ בסאוטהמפטון. תגיד לי, שניהם מגיעים בכושר טוב. עם כל הכבוד לשני המשחקים הטובים של אסף צור, אני הולך עם דניאל פרץ.
2: נקודה נוספת שאני איתו לסערות. עומרי גנדלמן. אתמול הוא נכנס מחליף. אני הרגשתי פתאום נכנס...
0: זה הנקודה הבאה שלי, גנבת לי אותה, רציתי לדבר על...

0: הגול הזה בנייח.
1: מי נכנס? יאן קולר? נכנסת שנכנס.
2: נפיל קרנף, לא יודע, מישהו בלה אותו. נפיל קרנף. הוא שיחק טיפה קשר, הוא נכנס גם לאמצע שם היה לו מקורה.
0: מה התפקיד שלו, אתה יודע?
2: ואני שואל שאלה.
1: הוא לא יודע.
0: הוא לא יודע.
2: ואני שואל שאלה.
0: אבל אני איתך מאה אחוז, הוא צריך לשחק הרבה יותר.
2: זה מרגיז אותי יותר מהכל. קוראים, הוא לא משחק בלצ'ה. סליחה, קודם כל הוא מתאמן בלצ'ה, זה דבר ראשון, עם כל הכבוד לכולם. בנוי, פיזי מאוד, שהוא שיחק בנבחרת המצוין, אנחנו זוכרים את הנגחה שלו בראש, היה לו גול מפחיד בנבחרת, ואני שואל את רב בן שמעון, איפה עומרי גנדלמן, ואיך עומרי גנדלמן לא חלק מהרוטציה של נבחרת ישראל, איך זה יכול לקרות דבר כזה? כי את זה אני לא יכול להבין.
0: מסכים איתך, תשחק הרבה הרבה יותר.
1: נכון, אבל הוא כאילו, כאילו בסגנון של דור פרץ,
0: מה, יושב על דור פרץ?
1: על אוסקר.
0: תשחק עם שניהם.
1: אתה לא יכול לשחק עם שתי.
0: לא, זה, לא, למה? אתמול בסיטואציות מסוימות.
1: כן, אבל אם עכשיו
0: אני לא מדבר איתך עכשיו הרכב, וגנדלמן צריך להיות בנקר. לא.
2: אני שואל.
0: הבן אדם, הדבר היחידי שמעניין אותו זה לגמור את ההתקפה בחמש.
1: לא, הוא שומע גם, אני אסביר לך משהו. לא רק שהוא לא יכול לשחק שש, הוא יודע איך הוא ייראה בשש?
0: גם שמונה גבולי.
1: כי הוא לא מספיק, הוא לא מספיק.
2: מה, הוא עשר? הוא לא עשר.
0: אז אני אומר, שמונה גבולי.
1: בשיטה של אתמול,
0: אני, אתה יודע מה אני עושה בשיטה של אתמול? עם איך שדור נראה במשחקים האחרונים, דור זוז רגע. אין לך באמת חלוץ תשע אמיתי לשים טוב במקומו, נכון? צריך גם עם גנדלמן, גם עם אוסקר וגם עם דור. ב-5-2-2-1 המכוער הזה.
3: אוסקר, גם
0: כן, מזיז את דור מדרגה קדימה, גם ככה דור הוא סוג של 10-9.
2: כשאתה בא למשחקים, בטח
0: אבל גנדלמן הוכחו, אתה מרגיש אותו.
2: נבחרת פיזית.
0: אתה מרגיש אותו בכל ארוך.
1: אז בוא, כל מה שאתה אומר נכון, גנדלמן או אוסקר?
0: חד משמעית אוסקר.
1: אוקיי, גנדלמן או דור תורג'מן, חלוץ, אתה משחק עם גנדלמן בשפיץ?
0: לא בשפיץ.
1: חד מתחתה ודור פרץ בשפיץ?
0: בדיוק, כן. כן. הנה, אמרתי הרגע שהשאלת.
1: מה אתה שאלתי שאלה שעכשיו אמרתי? והוא אומר, גנדלמן, זה באמת כאילו, איפה הוא, איפה הבן אדם?
0: אתה יודע מה לא בהרכב.
1: אין לי בחיים שלי, כל החיים שלי. ראיתי את גנדלמן אולי חצי שם צריך כדורגל.
0: אל תראה!
1: איפה? בשנה האחרונה?
0: לא, אל תראה, אל תראה.
1: וכל הזמן הורים שום שחקן.
0: תמשיר את השחקנים שכל פעם שהוא על המגרש קורה משהו, איך שאתה לא הופך את זה? כן, הוא לא הכי יפה, הוא לא הכי סקסי, הוא לא מסובב באמצע, הוא לא סורק, ובין הקווים, לא הכי יפה בכדורגל שלו. הוא לא מקבל את הכדור בין הקווים, הוא לא עושה לך איזה דברים, אבל הבן אדם נכנס, כל הזמן קורה סביבו בלגן. איך שאתה לא הופך את זה?
1: אתה צריך להחליט עם מי אתה משחק.
0: אז אמרתי לך, אתה יודע מה? פתחת ככה? פתחת אוסקר ודור שניים, ואוסקר ודור פרץ שניים, ודור תורג'מן חלוץ, ראית חצי ראשון, אתה נראה כמו כאילו חמתי עכשיו שחקת, אוקיי? אז תעשה את זה, תזיז את דור מדרגה קדימה, תכניס את גנדלמן. היה צריך להכניס אותו פשוט הרבה יותר. הרבה לפני.
1: אני לא יודע אם אפשר לשחק עם דור פרץ חלוץ בודד בנבחרת. לא רואה את זה קורה. בסוף אנחנו עושים הגנה ואנחנו יוצאים למעברים וצריך חלוצים מהירים, ודור לא מספיק מהיר בשביל לעשות עכשיו תנועה. הוא צריך לבוא מקו שני מאחור. אם תשים אותו כבר בעמדה הזאת מלפני זה, אין לו קשה מאוד.
0: אבל אתה רואה מה קורה שגנדלמן על המגרש. וגם אתמול, אתה יודע, אוסקר.
2: אם אתה משחק...
0: אתמול, אתה יודע מה לא? תשחק עם דור תורג'מן. אוקיי? אתמול מחצית לא טובה של אוסקר, אתה גם יכול להוציא את אוסקר, אם לא במחצית, דקה 50, ואם לא 50, 55-60, ולהכניס גנדלמן ולשחק ככה.
1: נכון, אבל אתה עובר לסגנון אחר לגמרי.
0: לא, אותו סגנון בול!
1: לא, אם גנדלמן ודור פרץ על המגרש, צריך יותר ללכת לצדדים, להכניס את הקרוסים של אנשים יבואו מקו שני.
2: אבל אם אתה משחק נגד חוטבי עצים, תביא חוטבי עצים גם משלך. תביא למה אני מכוון, זאת אומרת, אתמול ראית...
0: לא, אפשר לקרוא לגנדלמן חוטב עצים, כמו העירים.
2: לא, לא...
1: אפשר.
0: אבל בסגנון...
1: אפשר.
0: לא, לא, לא. לא חושב שהוא חוטב עצים.
1: אז אני אומר לך משהו,
0: אתה מגזים.
2: רגע, הכוונה שלי, נפילים. להביא, בהמות.
0: אסכים איתך.
2: עכשיו, אתה בא למשחק נגד העירים על אחת כמה וכמה, שבאמת אין להם... אתה יותר טכני מהם. שלא תתבלבל בך.
0: ברור שאתה יותר טכני מהם.
2: יש לך הרבה יותר אלמנטים טכניים מהם, אבל זה לא הולך לך.
1: יותר טכני, יותר זה. וואלה, אנחנו מקבלים רק שלישיות.
2: ברור.
1: מסתלבטים עלינו. אנחנו יותר טכני בכולם.
2: תקתק את הכדור.
1: כן, זה כן. כדורגל ישראלי, כדורגל טכני. אנחנו לא מירים, לא חזקים.
2: אתה בא למלחמה? וואלה, אני שם אותו. לוקח את המצ'טה ושם אותו.
0: אני איתך בהכל, בדעה שלי על גנדלמן הכדורגלן. בסוף יש שורה תחתונה בחיים, בכדורגל בעיקר. אוקיי. הבן אדם שהוא משחק, קורא משהו. הוא מסוכן, הוא יודע להצטרף מקו שני, הוא מפלצת מאבקים.
1: קודם כל,
0: אוקיי?
1: כן, אבל...
0: הוא יודע לרוץ גם לעומק וגם להוריד את הכדור.
1: אבל אני רוצה לאורך זמן, 20 דקות אתמול, שהוא נכנס, באמת היו דקות טובות של נבחרת, אני מסכים.
0: איך לאורך זמן? לא, זה לא פר מה שאתה עושה. אתה לא יכול לדרוש ממנו לאורך זמן, שהבן אדם לא על המגרש בנבחרת.
1: אין בעיה, אז אני אומר, אני רוצה לראות אותו עוד משחק טוב אחד, שהוא פותח מההתחלה והוא נראה טוב. והוא נראה טוב ותוסס וכל מה למשחק בסדר, אתמול הוא...
0: אי אפשר לבוא להגיד
1: בגלל שהוא דומה לדור פרץ... קודם כל, זה שהוא צריך להיות ברוטציה בנבחרת, הוא חייב להיות.
0: יפה.
1: זה קודם כל. אי
0: אפשר לבוא ולהגיד בגלל שהוא דומה לדור פרץ, ואני מעדיף את דור פרץ, אז אני מזיז אותו לגמרי הצידה. אין לך את הפריבילגיה, במיוחד איך שאתה נראה.
1: מרגיש שהקישור עמוז, הם משחקים חמש על...
2: יפה, אז בואו נתקיל אתכם קצת.
0: קישור, אחלה קישור. בוא נגיע לקישור. בוא נשחק. אם סיכמנו את זה שאין לך בלמים, אוקיי? אתה לא מסכים איתי שחסר נטע לוי? חסר דן גלאזר?
1: מי

0: שלא נמצא הכי חסר כל הזמן.
1: לא, לא, אבל קנדי, אתה לא יכול להגיד את זה.
0: כל הזמן, טל, אנחנו לא פוגעים, אחי.
1: גלאזר לא, סתם, הלכתי גלאזר, הכוונה שרציתי לתת לך דוגמאות לשש אמיתי. שש שמחזיק את השש. אנחנו שחקנו כדורגל. יש יותר כיף משש כזה?
0: אין.
1: אין יותר כיף משש כזה לשחק. למה? אתה יודע, האמצע זה כל המגרש. אוקיי? כל המגרש. תפסיד את האמצע, תהיה עם הגנה טובה ותהיה עם התקפה טובה. תפסיד את האמצע, לך תעשה קקוש, כמו שאומר יוסי מזרחי. אוקיי? עכשיו, אתה לא יכול לשחק באמצע עם כל השחקנים, סליחה, כל השחקנים הם כדורגלנים. כולם, אי אפשר, כולם כדורגלנים.
0: אבל נגיד לך מה, הוא עלה עם אלי אל פרץ
1: גם לא
0: בשש.
1: גם לא מבקש עכשיו שנהיה...
0: נכון, הוא עלה איתו גם הרבה משחקים בשש, כי בקמפיין הקודם, גם נגד בלגיה, אלי אל עלה, אני לא יודע אם זה היה נגד בלגיה, אבל היה כמה משחקים שהוא עלה בשש, והיה נראה טוב, ועכשיו משחק נגד...
1: זוכר את המשחקים האלה, מסכים איתך, זה לא מחזיק מים לאורך זמן, וראינו את זה בארבעת
0: המשחקים. אז מה אתה רוצה שם את נטע לוי?
1: אני רוצה שם את נטע לוי, אני רוצה שם את דן גלאזר, עם דן גלאזר בכושר טוב, אני רוצה שם שש אמיתי, תביא לי עוד שמות.
0: אבו פאני,
1: מחמוד ג'אבר. אבו פאני גם לא שש אמיתי.
0: מחמוד ג'אבר?
1: ג'אבר. דוגמה מצוינת, דוגמה מצוינת.
0: כן, כזה, דופן.
1: מישהו שאומרים לו, תקשיב, אדוני, אם, בין אם תצליח
0: להגיד לו, לא הגיעו
1: או בין אם הוא כזה.
2: ג'אבר לא זומן, פאני פצוע.
0: ג'אבר לא
1: זומן. תבין, ג'אבר לא זומן. שחקן שמשחק בסנטטיין.
2: נטע לא זומן. עכשיו, נטע, עוד פעם, אני לא רואה את הליגה היפנית. אני לא יודע בדיוק באיזה כושר הוא נמצא. אבל הוא משחק, יש לו דקות, הוא לא פותח באופן קבוע, אבל הוא משחק. עכשיו, איפה נטע נעלם?
1: ליגה שנייה
2: ב... אגב, שאלה. מישהו בנבחרת נסע ליפן לראות את נטע? בוא נלך לנטע, נפגוש אותו, נראה מה מתאמן.
0: אני מוכן, אני ואתה וטליסו.
1: ליפן, יפן אני לא בא.
0: מה לא בא?
1: לא יעד בשבילי.
0: אני ואתה, סושי, מוקי, צ'וקי, פוקי.
1: לא יעד בשבילי.
2: אתה רואה טל עם קימונו,
1: לא יעד בשבילי.
0: למה, אחי, אווירה, הכל נקי ברחובות, אתה נושם אוויר טוב, הולך למשחקים.
1: תטוס אתם ליפן, שיהיה משהו בזה, פיליפיני, מיאמי, כאלה, זה תקראו לי, ביזה.
2: אתה רואה אותו בא ליפן עם החולצה המכופתרת
0: הוא
2: לימד אותי,
0: והברמוד הלבן. חוץ למשפחה, אין דבר שאין לו מחיר. למרות שטל מחיר לא מעניין אותו, אבל אין דבר שאין לו מחיר.
1: לא, יש מחיר להכל.
0: יש מחיר להכל חוץ ממשפחה.
1: עוד פעם, יגידו לך נבחרת ישראל, תטוס ליפן, תטוס אקונומי קודם כל. כבר אני יורד מהרשימה, לא רוצה להגיע. הבנת?
2: תטוס רחוק, לא תאילנד, וזה לא עושה לך?
1: תטוס רחוק בזה?
0: למיאמי תטוס רחוק.
1: למיאמי אני אטוס, אבל אני אטוס כמו בן אדם.
2: וגאס, מה זה בן אדם? פרסט קלאס.
1: לא פרסט, גם ביזנס טוב.
2: אה, בסדר, נו, יכול להשתת.
0: תמבין, אני עם הברכיים למעלה יושב.
1: תמבין? אז לא, יגידו לך, התאחדות, בוא תטוס עכשיו ותראה את נטע ביפן. צ'אן באכסניה.
0: אחי, אבל זה עבודה שלהם, מה זה טוס?
1: טעם, אני צוחק.
2: עוזר מה מנבחרת, לא יכול לנסוע ליפן?
1: ברור שכן, ברור שכן.
0: סיפור, אבל סיפור.
1: ברור שכן, אני מדבר על זה שאמרת, אנחנו ניסע. תטוסו אתם, אני בחוץ.
0: אם אתה משלם את הטיסה, אנחנו נטוס.
2: אנחנו מתקרבים לסוף החלון, יש לנו שני משחקים, אזכיר, קוסובו בחוץ, בפרישטינה, אני לא יודע איזה מגרש שיש שם פעם שמה ששחקנו, שחקנו בארגז חול.
1: זה נקרא משחקים לפרוטוקול?
2: לא.
1: למה לא?
2: קודם כל זה לא לפרוטוקול, כי אתה משחק פה על דירוג, אתה משחק פה על לקראת ההגרלה.
1: כן, אבל מבחינת ליגת האומות כבר אתה...
2: יש, אין בעיה.
1: דינה, מכיר את דינה?
2: מי זה דינה?
0: דינה זה אומר כאילו נשפח, כאילו די, עזוב, זה לפרוטוקול כאילו. דינה על הקמפיין הזה.
2: לא דינה בשום
0: תחיל. כן, נכון, אבל
1: ירד לנו האוויר.
2: אני רוצה להזכיר לכם.
0: ירד האוויר,
1: ברור שאתה צריך את הניקוד.
2: אני רוצה להזכיר, אנחנו...
1: תקשיב, אתה יודע, נבחרת ישראל והאוהד הישראלי שרואה את הנבחרת כרגע, זה כמו בלון ענק, שפיצצת לו את האוויר עכשיו ובכל החדר...
2: אז לאוהד
1: שפוצץ... ושאתה צריך את זה לניקוד, ואתה צריך את זה...
2: אז לאוהד שפוצץ את הבלון, אני רוצה להזכיר, ליגת האומות, עם כל הכבוד, היא לא חשובה, אני אומר את זה בשקט.
1: למה לא חשובה? זה נבחרות מהדרג שלך, יכלת להשיג משם את הכרטיס. למה לא חשובה?
2: אם אתה רוצה לעלות ליורו, אתה צריך לשחק את המוקדמות הרגילות, המסורתיות, שבו אתה משחק דרג ראשון.
1: זה שאתה צריך לשחק ואתה צחק, זה משהו אחר מהאומות. לא יכלת להשיג את הכרטיס ליורו?
2: לא, פלייאוף היית עולה. היית עולה לפלייאוף.
1: גם טוב, גם טוב, התקרבת איכשהו, עשית משהו.
2: אתה בכל מקרה תהיה בפלייאוף. אוקיי, כנראה. אוקיי, כנראה אתה תהיה בפלייאוף.
1: בכל מקרה כנראה? אני לא מכיר את צמד המילים האלה.
0: אתה יודע מה אני חושב עכשיו?
2: ככל הנראה, כנראה קרוב לוודא שתהיה בפלייאוף. אוקיי, אתה צריך, הטורניר החשוב של נבחרת ישראל הוא מוקדמות היורו. שם אתה משחק, כמו שקיבלתם ספרד ואיטליה, אתה משחק עם המפלצות, דרג ראשון, דרג שני, בגלל היכולת המבזה שלנו, אנחנו נהיה בדרג השלישי, אז אתה יכול לקבל בדרג הראשון שם קוד יוון. יוון מדהימה עכשיו, אבל זה לא ספרד, וזה לא אנגליה, ולא זה לא זה. ודרך מוקדמות היורו אתה יכול לעלות. ועכשיו אני שואל אתכם שאלה.
1: אני שונא את החישובים האלה שככה, במיוחד אחרי שככה...
0: שנים, שנים.
1: לא רוצה לשמוע חישובים.
0: אבל אין, טל, התקווה מת האחרונה, חייבים, אין.
2: זה לא תקווה, זה התקווה הראשונה, זה מה שאני אומר.
1: שומע פה, התקווה תישאר?
0: אתה כל הזמן יש תקווה, זה...
1: אחרי המפץ הגדול תישאר פה תקווה.
0: אנחנו נעלה, אבל אתה רוצה להתערב, אני ואתה, בארבע שנים הקרובות ישראל עושה טורניר גדול?
1: תלוי, מה, ב...
2: איפה? יורו, לכאורה, אתה
1: צריך להתמודד. לא, ככה, איך שזה נראה עכשיו, במצב הנבחרות, שעכשיו אחרי ההגדלות. לא, כל עוד אין הגדלות, אתה לא עולה.
0: אני אומר, ב-4-5 שנים הקרובות אנחנו...
1: בלי הגדלות?
0: יש, מה, יש כמה? יש שתי קמפיינים ב-4 שנים הקרובות?
1: מה? בוא נחכה.

0: ובואנה, אחרי ההתכנסות הזאת אתה אומר את זה?
1: לא יודע, מרגיש לי שאנחנו מתישהו
0: אני
1: נעשה.
0: אני יכול רגע לקום לבדוק לחום?
1: לא, כי אני מרגיש לי שדווקא הפוך על הפוך מכל הבלגן, בסוף ישראל תעשה זה משהו ב-4-5 שנים הקרובות, יהיה
0: בלי שינוי גדול. בפורמט,
1: לא,
0: בלי להגדיל נבחרות.
1: לא, אתה עכשיו מה, אתה רוצה לתפוס אותי בציציות?
0: לא, אני רוצה להבין, כי אם אתה חושב את זה, אז יש לך בעיה נפשית.
1: אני חושב, יש לי, יש לי תחושה טובה, אני אומר מחשבה יוצאה, אני מזמן את זה.
2: אוקיי.
1: אני מזמן את זה.
2: בחודש הבא אנחנו נלך לשני משחקים שהם חשובים, כי זה משחק נבחרת. בואו תבנו לי, אני שואל את שניכם, את ההרכב הקלאסי הכי טוב שאתם יכולים להעלות, לשני המשחקים זה בפרישטינה נגד קוסובו,
0: זה מה שהכי...
2: ונגד האוסטרים. בואו, אתם מאמני נבחרת, אוקיי? תבנו לי את ה-11 הכי טובים שיכולים להיות.
1: תתחיל.
2: יתחיל כבודו.
0: תתחיל, אתה תלך.
1: טבח היקר.
2: יתחיל כבודו. עכשיו זה, אני מוסיף כוכבית, בנדמה לי בלוריאן קשיר, למקין אמור להיות קשיר.
1: לא, אני עכשיו מתנהל כאילו כולם קשירים.
2: כולם קשירים.
0: כולם קשירים.
2: הקלאסי, אחת צרכי קלאסי, שאתה אומר, נעלה...
0: כולם קשירים, סבבה. אני יכול גם להתנהל כאילו דסה חתם בקבוצה, והוא כל חודש בקבוצה.
2: לא, ברור. כולם... נכון לרגע. מצב אופטימלי.
0: סבבה.
2: בבקשה. כן, קנדל.
1: קו 4?
2: קו 4.
0: בשער? וואו, קו 4!
1: בשער דניאל פרץ.
2: כן.
0: דניאל.
1: מגן ימני, אליהו אליעזר דסה. בלם מצד ימין, מיגל ויטור. בלם מצד שמאל, סתיו למקין. מגן שמאלי, רוי רביבו. עד כה?
2: רשמתי.
1: אוקיי. מספר 6, אני משחק בשלישיית קישור עם דור פרץ, אליאל פרץ ואוסקר, ענן, מנור ודור תורג'מן. אבל אני יכול גם לשנות את זה פתאום ל-5-3-2, שאני לוקח מישהו, אתה יודע, בסוף כולם אומרים מערכים, מערכים. אם אתה ב-4-3-3 ואתה לוקח קשר אחורי אחורה ונפתח 3 בלמים, 2 מגנים עולים קדימה,
0: אבל הוא לא בלם באמת.
1: לא משנה.
0: הוא לא בלם באמת.
1: אני לא צריך...
0: אני יודע את כל הרכב שלי, קשה לי למצוא שלישיית בלמים, אני אגיד לך את האמת, זה יהיה למקין, אוקיי?
2: אתה משחק 3 בלמים?
0: מה? אחרי שני הפודים האחרונים, אתה שואל אותי את זה בכלל?
2: אני שואל שוב.
0: חד משמעית, אני משחק 3 בלמים.
1: חושב שאנחנו משחקים, למה אני לא אומר 3 בלמים?
0: בשער דניאל פרץ, בשער דניאל פרץ, אני אשחק 3 בלמים, למקין בלם שמאל, ויתור באמצע, ואלי דסה בלם ימין.
2: אוקיי.
0: ענן חלה לי כל הקו שמאל.
2: רוי כל הקו שמאל.
0: ימין, רוי רביבו כל קו שמאל.
1: אני אגיד לך מה הבעיה ב-5, אתה מוציא את העוקץ למנור. כאילו, אתה הופך אותו ללא רלוונטי.
0: כן, אבל גם ב-4-3-3, אני אסביר לך משהו, ב-4-3-3, שהנבחרת לא דומה לכלום, ותוקפים אותך גלים-גלים, אז מנור גם ככה לא מקבל את הכדור בשליש השלישי ועושה את הדברים שלו.
1: לא משנה, אבל
0: גם ככה.
2: קישור.
0: קישור, אני הולך. בגלל שהלכתי עם 3 בלמים, בגלל, עוד פעם, אם הייתי הולך עם 4, הייתי שם את ה-6 הזה שאני רוצה באמצע, אוקיי? בגלל שהלכתי על 3 בלמים, אני כן אלך על אמצע דומה לאמצע ש... אחראי להתבזות, וזה גבי, אליאל ואוסקר, ואני הולך על שני חלוצים, דור פרץ ודור תורג'מן. לא, סליחה. וואי, מנור. וואי, מנור, מנור, מנור. אני מוותר על... וואי, קשה. מנור, דור. אני מוותר על... בואו נע, תשמע, קשה מאוד.
1: אחי חלוף רייר.
0: קשה מאוד, לא, לא, אבל אני לא יכול לשחק 4, בוא, אם אתה נותן לי, אם אני אומר...
1: אוקיי, אז תבחר, תגיד לי לצבי, אתה מוציא.
0: אם אני אומר, אני יכול לשחק 4, אז הכי פשוט בעולם, ענן, מנור, אוסקר 10 ודור.
1: נכון, אבל בלי משחקים, ענן לא טוב, דקה 50, בום, טוריאל, ההוא לא טוב, בום, החוצה, צריך.
0: קשה מאוד, התקלת אותי פה, ואני לא רוצה לדבר בבזיזות ולשלוף מהשרבול. אבל בגלל ש, עוד פעם, בגלל שאני מסונדל, אני מסונדל ואני רוצה לשחק, אני אשאל אותו. שהיינו שחקנים ביחד, ובכלל באופן כללי מאז, אם יש מישהו, תמצא מישהו בעולם ששונא 3 בלמים יותר ממני, תקבל מה אתה רוצה. אוקיי? אני פשוט... אתה יודע מה? אני משנה את זה בעל כוחי.
1: אתה לא רלוונטי ב-3 בלמים. מבחינת הסגנון המשחק שלך, אז אתה גם מכיר אותו.
0: הנה, לא, גם אני, אבל גם עכשיו אני לא משחק.
1: לא, בסדר.
0: אני רואה את הנבחרת. אני משנה. אני חוזר ל-4-3-3, אני משחק עם ויתור ולמקין, בלמים, דניאל פרץ שוער.
1: דסה ורביבו.
0: דסה ורביבו, דסה בעזרת השם מוצא קבוצה, כבר נכנס לעניינים, נכנס לזון, אוקיי? משחק עם נטע לוי, בשש. קשה לי מאוד לבחור או גבי או אליאל.
1: אני גם רציתי את נטע לוי, אבל בסוף אני רוצה שיהיה לי את הנוכחות הזאת, אליאל פרץ, דור פרץ. אני רוצה את האנטנות האלה שמרוויחים כדור ראשון,
0: כן, אבל אני רוצה גם שש. אני רוצה גם שש אמיתי. מה זה אני רוצה? אין לי ברירה שחזרתי ל-4-3-3 ואני משחק עם שני בלמים. אתה מוציא את אליאל פרץ. לא, זה או אליאל או גבי. קשה לי רגע לבחור, דור פרץ איתם. וואי, עדיין אני בפלומבה, כן, צריך להוציא ענן, מנור. לא, לא, לא, אני משחק עם דור.

0: בנבחרת שלנו, שנייה, בנבחרת שלנו אני צחק עם דור בתשע. אני, דור פרץ, אני צחק איתו בתשע.
1: אוקיי.
0: מה שאתה שומע, צחק עם דור בתשע בנבחרת שלנו, כן? כן, כן. במיוחד, דור תורג'מן, תוכיח לי שאתה צריך לחזור לנבחרת.
1: לא, אבל אתה מוציא לדור את כל האורקץ, כל הכוח של דור פרץ זה יצרפות מקו שני. מה אתה רוצה לשים אותו שם ולהתחיל להוריד עם הגב?
0: לא מוציא לו שום מוקד, צחק עם ענן, מנור ודור פרץ בתשע. ואוסקר בעשר.
2: אני יכול גם? פרץ בשער?
3: כן.
2: אליעזר אלי?
3: כן.
2: בלוריאן ולמקין בלמים?
0: אוקיי.
2: רביבו שמאל. בשש אני שם פני, לידו את גנדלמן, לידו את דור פרץ, אוקיי?
0: גבי אליאל הוצאת.
2: מה?
0: גבי אליאל הוצאת, אוסקר הוצאת.
2: הוצאתי, השאלה הגדולה זה אוסקר, מנור שמאל, אוסקר הוא צריך להיות בכושר אדיר באייקס, ענן צד ימין, חלוץ זה שאלת השאלות. חלוץ זה שאלת השאלות, כי אני אומר לך את האמת, אין לנו תשע אמיתי, אני מבין שאתם אוהבים את תורג'מן, אם הוא ממשיך ככה, הוא לא יכול להיות חלוץ נבחרת?
0: בגלל זה הוצאתי אותו. אתה יודע איזה חסידים שלו אנחנו.
1: כן, אבל עכשיו, מה אמרת בקישור?
2: גנדלמן, פני ודור פרץ. שלישייה של שלישיית קרנפים, כי הגיע הזמן להבין.
1: אבל חוץ מהבו פני, גנדלמן ודור פרץ לא מספיק שקטים, לא מספיק איכותיים על הכדור של להכניס, של להחזיק אמצע.
0: לא, 4-3-3.
1: הם כן עושים את התנועות טוב בין הקווים, אבל בסוף צריך גם להזיז את הכדור.
2: עושה מנור שמאל, עושה ענן ימין, בשורה התחתונה, השחקנים, הפיזיים, החזקים, המהירים, הגרזנים, באים למשחקים באירופה. כי לשחק, לתקתק את הכדור, זה טוב נגד נבחרות קטנות. שאתה בא נגד נבחרות גדולות, שתבוא תקבל את איטליה, שתבוא תקבל את אנגליה, אני מקווה שלא, את בלגיה, אתה צריך את הפיזיים, אין מה לעשות. הסיפור שלך שבוסקט שבוע שעבר, זה הזכיר לי מאוד, שסיפרת שבוסקט סיפרו לך שהוא טכני, שמה טכני,
0: מה זה סיפרו לי? סיפרתי פה בפוד, לא יודע אם שמעת, שלפני ששחקתי נגד נבחרת ספרד, אגב, סיפרתי לא נבחרת ספרד, שאלתי באיזה משחק הכי סבלת. ספרד, דחיה, פיקה, רמוס, אלבה, קרבחל, בוסקט בשש, תיאגו אלקנטרה ואיניאסטה, נוליטו, דוד סילבה, נוליטו ותיאגו קוסטה.
1: ומה אלי שאמר לפני המשחק, אמרת?
0: כן, דיברנו על זה, דיברנו על זה. עכשיו, כשאתה יושב בבית, רואה את בוסקטס בטלוויזיה, מה אתה מדמיין? איזה שש גבוה כזה קלאסי, טוב על הכדור, שהכדור לא אצלו, לא איזה מפלצת מאבקים. אתה יודע איך הוא רץ אליך
1: שמאבדים
0: את הכדור? אתה יודע איך הוא נכנס לימותים? אתה יודע, לא חוויתי את זה מהטלוויזיה, הבנת? ואז פתאום שאתה משחק נגד בוסקטס, אתה אומר, בוא נקם הוא טוב על הכדור? הוא לא פחות טוב נגד הכדור. האמנת שאני אגיד לך את זה?
1: לא.
2: יפה.
0: ושהייתי במגרש, אתה אומר, גם הוא משחק נגד נבחרת ישראל, 3-0 להם, דקה 60.
1: בוא תאבד רגע כדור. מוצחקים מניאסטה וצ'אבי לידו, שהם גם לא מאבדים כדור, אבל גם לא מחלצים כדור, מחזיק תמצא. הם לא מאבדים כדור, זה היה נקודה.
0: לא, זה מה שאני בא להגיד לך, תיאגו אותו דבר. איניאסטה, לא, כאילו לא עניין אותו המשחק, וגם זה שחקן כזה שמשחק בהילוך, אתה יודע.
1: כן.
0: אבל תיאגו ובוסקט...
1: גם איניאסטה שהוא בא למשחק, הוא מפחיד בפרצוף שלו, חזק, עבריין כזה.
0: תיאגו ובוסקט שמאבדים את הכדור, אתה יודע איזה לחץ עושים על הכדור, ואיך הם רוצים להרוויח את הכדור
1: הזה. בספרד זה תמיד ככה, אחים, תמיד מומנים, תמיד
0: הנבחרת שלהם,
1: משחק כדורגל קבוצתי.
2: אז בהרכב שלי אני רוצה שמי שנכנס לאמצע יכנס ויקבל פיצוצים. זה מה שיש לי, שלישייה קשה.
1: אז יאללה, אז בוא נעשה גלאזר זערורה.
2: הנה, שאלה, שאלה. יכול להיות שהוא יגיע. שאלת?
0: גלאזר זערורה, ותן לי עוד אחד.
1: לא, אני רוצה את תמיר גלאזר, דן גלאזר.
0: עמית. עמית בלם. אתה יודע, שלושה גלאזרים.
1: לוקח אותם איתי לכל מקום.
0: נכון, שלושה גלאזרים, יכול להגיד לך עליהם משהו? לא תהיה הכי יפה, לא הכי נוצץ, לא תקבל 3-0 בחיים.
2: בחיים,
0: בדקה 30, בדקה 25. בחיים. ולא משנה באיזה כושר הם גם.
1: לא, ובכל שעה שכאילו תצטרך אותם, מי הוא שם בשבילך? כאילו, אתה יוצא איתם למלחמה, כיף את זה.
0: בול.
2: מנור שמאל, ענן ימין, זורם איתכם דור תורג'מן חלוץ, אוסקר בספסל.
0: אוסקר בספסל הוצאת גם גבי וגם אליאל.
2: כן.
1: אתה יודע שהם...
0: אבל אתה יודע מה הבעיה שלך? אתה יודע מה הבעיה שלך? אתה עשית את מה שאני צועק פה שני פודים, ואני רואה שאין לך למידה, אבו, אתה לא ספוג.
2: לא, לא.
0: אתה לא ספוג. אם אני צועק פה בשני פודים, שאם אתה אין לך בלמים, ואתה משחק בארבע, אתה לא יכול לשחק עם אבו פאני שיש, כי אבו פאני זה לא נטע לביא וגלאזר.
1: נכון, אבל טל, אבל היה גם ארבע
0: בהגנה.
1: אבל היה גם ארבע בהגנה מול בלגיה וכאלה, ולא קיבלנו את הרביעיות ואת השלישיות האלה.
2: כי סתיו למקין הוא הבלם הישראלי הכי טוב שיש כרגע.
0: ושיחקת עם אותו אמצע?
2: והוא אמור לחזור.
1: לא יודע, לא יודע,
0: לא שיחקת עם אותו אמצע, כנראה היה לך איזה פיטבול בשש שם. כנראה היה לך ג'אבר. אתה זוכר ג'אבר מה עשה לנבחרת צרפת?
1: לצרפת
0: איך הוא נכנס להם לרגליים, לקבווינגה באימותים?
1: לא, כן.
0: אתה זוכר את זה? אז יפה, שיש לך ג'אבר בשש, אין בעיה. אבו פאני זה לא השחקן. אבו פאני זה הטקטקן, זה זה שבא לכדור.
2: אני מתגעגע.
0: אתה לא יכול לשחק עם קו ארבע ואבו פאני בשש.
2: אני מתגעגע לקישור, שאתה נכנס לבנין ואבוקסיס, ואתה יוצא בלי בגדים, חרוך, כאילו נכנסת עכשיו לטורנדו.
0: מתגעגע, מתגעגע.

0: מתגעגע.
1: גם אנחנו מתגעגעים.
0: זה מה שאני מקווה, וזה מה שאני מצפה, ואני מקווה בעיקר, בעיקר באמת, ועכשיו כולם מדברים, רן בן שמעון, צריך את הביתה, אני לא רוצה שהוא ילך הביתה, אני רוצה שהוא יבוא בחודש הבא, ויוכיח לי ולך ולך ולכולם,
1: שיכול להוציא מהנבחרת הזאת הרבה יותר.
0: שהוא יכול להוציא מהנבחרת הזאת הרבה יותר ממה שהוא הוציא.
2: יכול וחייב.
0: הוא כישלון גדול. אחרי שני המשחקים, אנחנו נשאל שאלה, האם הוא המאמן שמתאים להוביל אותו למוקדמות, אם הוא יוכיח שהנבחרת הזו, שנזכיר, הגיעה מאוד מוכשרת וטובה ובכושר טוב, ויצא כאילו אחרי מלחמה, אם הוא יוכיח שהוא יכול, הוא האיש המתאים להוציא את המקסימום הנבחרת, הלוואי שהוא ימשיך. אם גם נתבזה בשני המשחקים, ולא אכפת לי שמשחקים...
1: תגדיר נתבזה, אבו.
0: נפסיד פעמיים. אם אנחנו מפסידים, אם אנחנו מספידים לקוסובו ולאוסטריה, רן צריך להגיד, חבר'ה, תודה רבה גדול עליי, עשית מהפתחות.
3: אני אומר שהוא ימשיך לעוד, למרות שזה יכול לו לעבור כבר ציבורי, אתה יודע. אם הוא מפסיד...
1: מה זה יכול?
3: אפס משש עכשיו זה קראטה.
1: אם אתה עושה 2-18?
3: כן, אבל
1: אתה... אם אתה עושה 2-18?
3: הנפשות למה?
0: אתה יורד דרג, אתה צריך ללכת. אם הוא יבוא...
1: קנדיל, זה 2-18? נגד נבחרות שכולם בלבל שלך.
0: טל, אם הוא יבוא...
1: 2-18.
0: אם הוא יבוא עם האומץ שהוא שיחק עם בלגיה, ועם הטקטי שהוא שיחק עם צרפת בליגת האומות של אז, ויראה שיש פה גרף התקדמות, וואלה, שיקבל את הקמפיין ויצליח, הלוואי שהוא יצליח. גם אני לא רואה איזשהו טלנטים גדולים בחוץ שמחכים לקבל את הנבחרת. כולם צועקים, בק, יצחק, זורקים שמות לאוויר, וברקו עוד פעם קופץ לאוויר. עזבו, אני רוצה
1: שוב... מה זה התחל זה?
0: על מה?
1: על ברקו.
0: וואו, וואו, זה פוד אחר.
1: לא, עכשיו ככה, בקטנה, תן לסוף, כי אני תמיד, אני יודע מה אני חשבתי עם עצמי. אתה לא יכול לאמן נבחרת אם בחיים שלך לא אמנת קבוצה. ואז לאט לאט זה מתחיל חלחל לי, מה אני אומר קנדיל? תמיד הלכנו על המאמן הנכון, ולא הגענו לכלום. אולי נשנה.
3: אולי זה שחקנים.
1: זה לא, זה מתחיל לרדת לך, לא, כי תשאלתי 10 שנים אחורה, 5 שנים אחורה, שנה אחורה. אני אומר, מי שלא אימן כדורגל בחיים שלו, לא יכול לקבל את המשרה הכי גבוהה בכדורגל הישראלי.
0: אתה שינו. אי אפשר. אתה שינו, רן נכשל, הובס 3-0 בקוסובו, הובס נגד אוסטריה. אתה מביא תיאל?
1: אז עוד פעם אני אומר לך, אני שאלתי אותך ולי אין תשובה חד משמעית בעצמי.
0: תשמע, אני אגיד
1: לך מה. שאלתי אותך ולי אין תשובה, אבל אני אומר לך שאם פעם...
3: שאל אותי.
0: קנדיל,
3: כן.
0: ובאסת נגד קוסובו, ובאסת נגד אוסטריה, רן בן שמעון שם את המפתחות. האם אתה נותן לי על ברקוביץ' להיות מאמן נבחרת ישראל?
3: כן.
1: יפה.
3: כן, שאלה פשוטה מאוד. מה כבר יש לי להפסיד? אני 50 שנה דורך במקום. מה יכול להיות? אולי אני אנסה לצאת. אני גם מסכים שמאמן, הוא לא יימן בחיים, והוא לא שום דבר, וזה התפקיד הכי נחשק
1: בכדורגל. המשרה הכי נעלה, כאילו, אם אתה מאמן כדורגל.
3: הכי שיכול להיות.
1: אתה יכול לתת את זה
3: ל... אבל זה כל הקטע, שבארץ לא רואים את זה ככה, כי אנשים מקבלים הצעות, למשל, ברק בחר קיבל הצעה מנבחרת, לא.
1: כן, אבל זה דוגמה...
3: לא משנה.
1: זה לא הדוגמה.
3: לא משנה, אבל מה...
1: כי 99.9% מהמאמנים שאומרים להם, אנחנו רוצים את הנבחרת, רוצים שתהיה מאמן נבחרת, באים לאמן את הנבחרת. איך שאתה לא הופכת.
3: בסדר, אז אני אומר, ריאל ברקוביץ' יכול לאמן את הנבחרת. מה קרה? אבל הייתי שם סביבו כאלה שיתנו לו את המעטבת.
1: מה זה שם סביבו? אבל אנחנו יודעים מזה, ריאל ברקוביץ'. ריאל ברקוביץ' הוא סוליסט.
3: לא, בסוף המילה האחרונה שלו.
1: אגב, הוא גם ירצה לבחור את הצוות שלו.
3: בצדק.
1: זה כנראה יניר והבן שלו.
3: אבל הוא יצטרך.
0: לא. אז שאלת אותי, אני לא אתחמק. אני הייתי מאוד מאוד קרוב לאייל בתקופה של החוברת המפורסמת, שמסיבת עיתונאים המפורסמת, אם זה זוכרים.
1: שהוא יצא על אוחנה?
0: שהוא יצא גם על אוחנה, בין השאר.
1: זה מה שאני זוכר.
0: אני אגלה לך גם עוד משהו. אני ראיתי את החוברת הזאת לפני, ודיברנו, והתחשבנו מה
1: הוא
0: הולך להגיד.
1: היה כתוב משהו בחוברת?
0: היה כתוב הכל, הוא בא עם... תשמע טוב.
1: אוקיי. הוא ישר על ההתחלה, זה רק הכל, ואמר אני לא...
0: סיפור אמיתי, הוא בנת מה הוא רוצה להגיד במסיבת עיתונאים, ואת האני מאמין שלו, ואת החזון שלו. מגיע עכשיו, אני ישבתי במסיבת עיתונאים בשורה האחרונה לראות באמת אם הוא הולך להגיד את זה. ישב ככה, ואז ברקו נהיה, ברקו זרק הכל, קרה הכל, זרק הכל, ואני מחזיק את הראש, אני אומר, למה ברקו, למה? מה אתה עם... הוא בא באמת עם חזון מקצוע רציני.
1: למה, מה אתה חושב, שאם עכשיו הוא היה מקריא את מה שהיה בחוברת, אז היו אומרים, טוב, וואו, איזה יופי,
0: לא, אבל זה ברקו.
1: קשה, תקשיב.
0: עכשיו, אתה שואל לדעתי, אם רן נכשל כישלון קולוסלי, וברקו בא עם שני עוזרים משמעותיים, מאמנים שקרובים אליו, לא ניר ושטויות, בא שם לידו לא יודע, בנאדו כזה, מאמנים שהיו מאמני כדורגל אמיתיים ובונים צוות שהוא יכול להוביל את הקסם שלו, וואלה, בוא נלך על זה. בוא נלך על זה.
1: יפה, כי... תשובה יפה. אני אגיד לך, אני יכול להגיד לך עליי, על עצמי, למה שאלתי אותך את זה? כי אני באמת הייתי בדעה לפני כמה שנים, אפילו שנה אחורה, אוקיי? אתה לא יכול לתת את המשרה הזאת לבן אדם שלא אימן כדורגל בחיים. אחרי שאני רואה, תשמע, על הנייר, תמיד לקחת את המאמן הנכון. אם זה גוטי, אם זה אלי שאחרי הצלחות. ניסית להמציא, הבאת לואיס פרננדס פעם אחת, והבאת ווילי רוטשטיינר ואנדי הרצוג, ועכשיו, תשמע, הלכת על רן בן שמעון, ואם לא, אז רצית את
3: בחר. גם ווילי לא אימן בחיים, הוא לא היה מאמן מקצועי.
1: הכל לפי הספר, ולא הגעת לכלום. אז פתאום אני אומר, אז תן אותה לבחרת, מה יכול להיות? אז עוד קמפיין ילך, במקרה הגרוע.
0: הייתי חד משמעית שהיה דיבור על זה לפני 10 שנים, שכן צריך לתת לו, עכשיו צריך להגיד, הוא התרחק מכדורגל 10 שנים, אז צריך להגיד את זה, בואו.
1: כן, אבל מה זה התרחק מכדורגל?
0: הוא כוכב טלוויזיה, כן?
1: מה זה התרחק מכדורגל? הוא לא שכח להיות, הוא לא שכח כדורגל.
3: אני לא יודע אם יש לו את התשוקה לאמן את הנבחרת כמו שהיה לו פעם.
1: מה? מה? שומע?

0: אני עוזב הכל, שמעתי. הוא
1: עוזב הכל, עכשיו בא לאמן את הנבחרת.
2: הוא נותן כליה, אין דבר שיותר חשוב לו מנבחרת ישראל. אין דבר, באמת. פנת על האירוע, הוא ייקח את החוזה שלו ברשת, יקבצ'אץ' ויזרוק כמו שהוא זרק את האני מאמין שלו, כי זה מה שהוא רוצה, זה מה שהוא חולם.
1: זה מה שהוא רוצה, זה התשוקה שלו.
2: הוא באמת, יש לו תשוקה נורמלית.
0: אם הוא עולה, אני יושן לו, אם הוא פתאום עושה את זה, הוא לוקח את הנבחרת ועושה טורניר גדול, כאילו מצליח להיות טורניר גדול, אין לי בעיה לישון לו מתחת לבית איזה חודש ככה.
1: מה, אני גם.
0: ככה, מביא לו שקית שוקו עם לחמניה בבוקר.
2: אני איתך. אתה חושב את
1: אייל... די כבר אתה, מדברים פה על נושא מעניין, די.
2: אתה חושב שאייל ב-3-0 נגיד אירלנד, הוא שם סטופקס, בוא לא נגרש.
0: לא, ברור, מהבית השתונות צ'יק צ'ק. לא, אבל אולי צריך את המישהו הזה, את המישהו הפלפל
1: הטורף. זה מה שאני אומר, אני הייתי בדעה שאי אפשר, והיום אני אומר לך, לך על זה. ניסינו הכל כמו שצריך, ולא הצלחנו. אוקיי, תמיד הלכנו by the book. להביא את המאמן הנכון הזה, המאמן שהצליח בישראל, המאמן שהצליח אולי בחול, ניסית להמציא, הבאת לואיס, הבאת זה, הבאת זה. לאן הגעת?
0: כן, זה אירוע.
1: לא הגעת לשום מקום.
0: אנשים מפחדים לקחת צעד כזה. כי אם עכשיו שינו, לדוגמה, ממנה את אייל ואייל קורס,
1: אפשר להבין למה.
0: כן.
1: אפשר להבין למה.
0: אפשר להבין, אבל מצד שני...
1: אני לא חושב שאין לזה תקדים בעולם, אתה יודע. אין לזה תקדים בכל העולם. מאמן שלא אימן בחיים, אני לא מדבר איתך עכשיו על מאמן זמני, אנדי הרצוג הלך, ווילי אימן. לא מדבר איתך כזה.
2: נדמה לי שמרדונה לא אימן, אמיתי, עזוב מקסיקו ליגה שנייה, כן? לפני שהוא קיבל נבחרת ארגנטינה.
1: מה זה עזוב מקסיקו ליגה שנייה? אימן במקסיקו ליגה שנייה.
2: אני חושב, נדמה לי.
1: אימן במקסיקו ליגה שנייה, מרדונה? אייל ברקוביץ', איך שאתה לא הופך את זה, בחיים לא אימן קבוצת כדורגל מקצוענית, בוגרת.
0: כן, אבל הוא ניהל מועדונים, והוא מכיר את ההתנהלות, והוא עבד עם מאמנים וגם חילק להם הוראות וגם קבע להם את הרכב, לכאורה.
1: אין בעיה, אין בעיה. אבל אתה ואני יודעים שאתה יכול להיות שחקן הכי גדול בעולם, זה לא אומר שתהיה מאמן טוב. אתה יכול להיות גיא פרימור, להיות מנכ"ל, מנהל, ולהיות פנטסטי, וזה לא קשור ללאמן כדורגל. כל תפקיד הוא שונה. ומאמן זה התפקיד הכי קשה מכולם. יותר קשה מלהיות שחקן, יותר קשה מלהיות מנהל מקצועי, יותר קשה מלהיות בעלים, יותר קשה מלהיות ספורט דירקטור, יותר קשה מלהיות מנכ"ל, הכל. אין קשה כמו להיות מאמן.
0: אין.
1: אז בגלל זה, אני אומר לך שאין לזה תקדים בעולם. לא משנה כמה גדול היה השחקן. לבוא לתת לו את הנבחרת של המדינה שלו, בלי שהוא אימן פעם אחת, זה אנחנו נהיה תקדים אי פעם בהיסטוריה של הכדורגל, לדעתי. אוקיי? ועדיין, אני הולך על זה.
2: אך עם זאת, תירגעו.
1: זה לא יקרה.
2: זה לא יקרה.
1: לא סתם, זה, אתה יודע, למה זה עניין אותי? כי אני אומר, אני בעצמי שיניתי את הדעה שלי. בהתחלה אמרתי, אין סיכוי. איך נעשה דבר כזה? עכשיו אני אומר, יאללה, מה יכול להיות כבר? מה יכול להיות? אין לו, יש לו הכי הרבה תשוקה לפחות. אולי התשוקה שלו, אולי זה מה שיביא להצלחה בנבחרת.
2: מה שכן, תקשורתית, זה יהפוך את הנבחרת לדבר הכי מעניין בספורט הישראלי. זה קרנבל. עולים לרגל, פרק מספר 266, אחלה כאילו, וזה, נבחרת וזה. חמדוללה, הליגה חוזרת בסוף שבוע.
1: ערד, סיימנו, ערד, תהיה רגוע.
2: ערד, תהיה רגוע, הליגה חוזרת, מספיק, נחנו, אני אומר כבר לאשתי, שבתות, היה נחמד, שבועיים, שלושה, היינו בחייקף, היינו בספארי, תיאלו.
1: מקווה שלא התרגלת.
2: מספיק, לא התרגלת, לא, היא לא רגילה, יודעת כבר. וכבר בשבת, ואנחנו נהיה פה כמובן, בשבוע הבא לסכם את המחזור השישי. חבר'ה, הכיף.
1: אוהבים אותך, חבר'ה.
2: יאללה, דבר, ביי.

0: ליפון.
1: אבל זה היה ליפון. קרן פרימו בגמר, אליפות העולם, יש מדליה.
2: הספורט של ישראל, אנחנו משדרים דרמה.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: מסובב על האצבע. גיל ברק, על ליגת הכדורסל הטובה בעולם.
2: שלום לכל מאזיני הרדיו של ערוץ הספורט. אנחנו ממשיכים בפודקאסטים שלנו. אנחנו ממשיכים גם בכל מה שקורה מעבר לים, בענף עם הכדור הכתום. אנחנו כמובן בענייני NBA וכדורסל. אני גיל ברק, לצידי מיסטר NBA וכדורסל בארץ, בעיניי לפחות. שלום ירון טלפז.
3: אלן גיל, וזה כבר לא מעבר לים. זאת אומרת, וגם אנחנו נדבר על זה הרבה. זה all over.
2: זה נכון, זה נכון. כל הגלובליזציה שגם אנחנו במדינתנו הקטנה יצא לנו לטעום בכל מה שקשור לנושא הכדורסל ללא גבולות, ה-NBA.

0: שמפיץ את התורה שלו ואת המשנה שלו ואת הפילוסופיה שלו לכל מיני מקומות נידחים בעולם, וגם אנחנו מקום, סוג של מקום נידח בעולם שאליו הגיע ה-NBA, אבל על זה אולי בפעמים אחרות. אנחנו בענייני מפלצות כלכליות, וה-NBA זה תאגיד שהלך והתפתח בעשורים האחרונים לבאמת מפלצת כלכלית רווחית, עשירה, מעניינת מבחינת ההתקדמות הכלכלית שלה, המודלים הכלכליים שהרכיבו אותה, והשמיים הם באמת הגבול מבחינת ההתרחבות של העסק הכלכלי הזה, שנקרא National Basketball Association, ואתה מאוד מצוי בפרטים. אז בוא נתחיל קצת עם סקירה היסטורית מסוימת, איפה היינו לפני 40-50 שנה, מי הדמויות שהניעו את העגלה קדימה עד היום, ולאן זה עוד יכול להמשיך?
1: אז לפני שניכנס לזה, אני רוצה לתת כמה כותרות, שאז זה יניע אותנו לתוך השיחה ההיסטורית. ה-NBA מגלגל היום בין 8-9 מיליארד דולר בשנה, ורק לפני, ב-2014 זה היה 5. זאת אומרת, צמיחה פסיכית. ונדבר בהמשך על גם ממה זה מורכב, הסכום הזה.
0: ברור.
1: 8 מיליארד דולר בשנה, צריך רגע לעצור לקלוט את הסכום הזה. ואני אגיד עוד דבר, שה-NBA היום הוא דומה בעיניי לפייסבוק. זאת אומרת, כמו שפייסבוק הוא זה סוג של מפלצת שאתה יודע, שפשוט משתלטת על העולם עם 2 מיליארד יוזרים, כשאנחנו מקליטים את זה בקיץ, אז ונגיעה בכל שוק, בכל מקום בעולם, זאת המטרה של ה-NBA. זאת אומרת, זה היופי של המשחק, וזה כשהוא כאילו בארצות הברית מפסיד ל-NFL, אבל בעצם מהרבה בחינות הוא מסתכל ואומר, מצבי הרבה יותר טוב. א', אין לי את הבעיות של ה-CTE בראש, ומעבר לזה, המשחק הכדורסל הוא הכי פופולרי בעולם אחרי כדורגל, אבל אין בכדורגל משהו כמו NBA. ולכן אנחנו, מול NFL, יש לו בעיה בהתרחבות העולמית. בייסבול, יש בעיה בהתרחבות העולמית. אנחנו מעניינים את כל העולם, ויש לנו את הכל מוכן כרגע פרוס, ונדבר על זה, כדי להתקדם בכל העולם. ולכן יש משפט שאדם סילבר אומר במהלך השנה האחרונה, We're only scratching the surface. זאת אומרת, רק התחלנו. וזה השמיים עם הגבול, במילים אחרות.
0: באמצע שנות ה-70, 76, ה-NBA וה-ABA הופכים לאיגוד אחד, מצילים למעשה את ליגת ה-ABA מאיזושהי פשיטת רגל, ומצרפים ארבע קבוצות.
1: את דוקטור ג'יי בעיקר.
0: ואת דוקטור ג'יי, שהוא היה ה-ABA. נכון. אנחנו דיברנו על זה בפודקאסט אחר. ולאט לאט מתחילים לנקות את הליגה, לנקות את העסק, להפוך אותה למוצר שאפשר לשים על המדף, להפוך אותו לאטרקטיבי. איך עשו את זה?
1: אז זה בעצם מתחיל בהבנה, או בוא נגיד בחיבור של מי הגיע ומי נהיה קומישנר. אז דייוויד סטרן נהיה קומישנר אחרי שהוא היה יועץ במשרדי ה-NBA באותם שנים, ואז מגיעים לארי ומאג'יק, בסוף שנות ה-70, ואז מגיע מייקל ג'ורדן.
0: וב-84 שג'ורדן מגיע, גם דייוויד סטרן הופך להיות הקומישנר. נכון. בואו רק נסביר למי שלא כל כך מצוי במונחים, קומישנר, מה תפקידו?
1: כן, קומישנר, אז צריך להבין, זה בעצם חברה פרטית, אוקיי? אז כל פעם שאומרים, נגיד בארץ מתלוננים על היורוליג, שאין עולות או אין יורדות או כל הדבר הזה, זה מצחיק, זה דיון מצחיק. זאת אומרת, אוהבי הספורט, סבבה, הדיון הזה אין בעיה. וצריך שזה יהיה מבוסס על אלופות או מבוסס על מה שרוצים, אם אני אוהד רומנטי, אבל אם אני בא לעשות ביזנס והביזנס כושל כל שנה, ועכשיו ישבתי עם יועצי שיווק או עזוב יועצי שיווק, אנשים שבאו ושמו כסף, אז אני עכשיו אעשה מה שהם ביקשו, ומה שהם מבקשים זה שתהיה ליגה סגורה, כי צריך שריאל מדריד תשחק נגד מכבי ונגד פנתנייקוס כל שנה כמה פעמים. אז ב-NBA זה רק ככה, ובספורט האמריקאי זה רק ככה. ליגה פרטית. עכשיו, מי הדירקטוריון של הליגה? נציג מכל קבוצה, הבעלים. עכשיו צריך מישהו שינהל אותם. כמה שהם בעלים עשירים, צריך אחד שינהל אותם. עכשיו, זה, אם אתה לוקח קומישנר, אתה יכול לקרוא לזה CEO, אתה יכול לקרוא לזה הרבה דברים, נשיא, אבל תכלס, זה הבן אדם שמנהל את העסק, שהחלטות דרמטיות הוא לא יכול לקבל לבד, הוא צריך הצבעה ברוב של לפעמים 2/3, לפעמים חצי, תלוי לפי כל מה שנכתב שם

0: ליצור מצב שהקבוצות שוות את מה שהן שוות היום, שזה כבר בביליוני דולרים, ושהליגה, כמו שקפצה מ-5 מיליארד בשנה ל-8.5, שתמשיך כל הזמן לקפוץ.
1: אז אנחנו ניגע מעט מאוד בפרקט ובכדור עצמו, אלא יותר ויותר במודלים העסקיים שדייוויד סטרן מביא איתו, שכולל חלוקת כספים שווה למועדונים, שכולל יישור קו של סטנדרטים בכל מה שקשור למחירת כרטיסים ולחוזה פרסום ולחוזה שיווק טלוויזיונים. ודייוויד סטרן מצליח למתג את המוצר הזה כמשהו שבסופו של דבר גם ייצור רווח.
0: אני חושב שהמפתח בכל מותג, זה, הוא חייב את המזל הזה של ההתחלה, כדי להבין, אוקיי, יש פה משהו, יש פה כסף. ועכשיו אם יש כסף, אוקיי, אז עכשיו אם יש לך אנשים טובים שמנהלים את זה,
1: בוא נמקסם אותו.
0: אז בוא נמקסם אותו ובוא ננעוף.
1: אז אתה מדבר על האנשים הנכונים והמזל הזה, שמתחפש ללארי בירד ומג'יק ג'ונסון.
0: נכון, למייקל ג'ורדן ונייקי.
1: כן.
0: והמזל גם, או זה כבר אולי לא מזל, שכל, שדייוויד סטרן הוא האיש שמקבל את המפתחות, לקחת את כל זה, להבין, אוקיי, חבר'ה, משהו קורה פה. מייקל הגיע, זה עכשיו מקפיץ אותנו, ואנחנו, יש לנו משהו טוב אצלנו. אצלנו רואים את הפנים כל הזמן, אין כסדת פוטבול.
1: בניגוד, כן, נכון.
0: אין את הבייסבול הזה, שעד היום אפשר להתווכח כמה הם אתלטים, הם נחים ממכה למכה, זה מעייף. פה משהו קורה כל הזמן.
1: ועונה יחסית ארוכה, הרבה יותר מהפוטבול, יותר מהבייסבול, יותר מההוקי.
0: וירשנו סיטואציה של עונה ארוכה, שגם היא, אגב, למה זה נוצר, לא מבינים, למה 82 משחקים ותמיד יש תלת, בוא נעשה 66.
1: כן.
0: לא, זה לא עובד ככה. אתה צריך את כל זה, כדי שבישראל ישדרו מלא משחקים, וש-NBA TV יהיה לחבילה, ויהיה להם חבילה מעניינת ל-League Pass, ו-TNT תהיה מרוצה, ו-ESPN יהיו מרוצים, ויהיה מספיק משחקים לכולם.
1: וזה כמובן לא נגמר רק בעונה, יש את ליגת הקיץ, ויש את הכדורסל ללא גבולות, וכל המעטפת הזאת לתת לך תחושה ש-NBA is in your face כל השנה.
0: נכון, וברגע שיש את הכסף, ויש את האנשים, וזה מה שנקרא מוביל שוק כל כך דרמטי, אז כל מה שהם צריכים לעשות זה לעבוד קשה. להמשיך לעבוד קשה כל הזמן, לא לנוח אף פעם, והם לא נחים, להמשיך להיות מפלצת, ולתת בראש כל הזמן למקסם את המצב הזה. וכמו שאתה אומר, אז להוסיף עוד שבוע ועוד משהו, כדי שלא ננוח לרגע, כדי שלא תהיה איזה ליגה שתתחיל לזנב. ואין, ובאמת אין, והם משתלטים. בגלל זה אני אומר, זה פייסבוק, זאת אומרת, זה כבר מפלצת, שאף אחד לא היום יבוא ויגיד, בוא, וואלה, חשבתי על סטארט-אפ, נעשה רשת חברתית. כאילו, אין, זה לא ילך. אז אותו דבר, הם משתלטים, ואז פיבה מתקפלת מולם, וכל השאר זה כבר פחות חשוב.
1: אז תכף נגיע לשיווק ומיתוג וגלובליזציה ומסחור, אבל עוד לפני כן, בוא נדבר על הקסם הזה שקרה בתחילת שנות ה-80, אמצע שנות ה-80 עם מייקל ג'ורדן, כל ההייפ הזה שנעשה סביבו, סביב הענף וסביב הליגה.
0: ואז מה שקרה בעצם, אני ממשיך את מה שאתה אומר, זה שהם הגיעו, הליגה התחילה לעלות, רייטינגים והכל, אבל היה, המפתח היה מה שזרקת קודם. זאת אומרת, אותו חוזה בין הליגה לארגון השחקנים, שמייצר מצב של תקרת שכר, שמייצר מצב, ותבין מה היה צריך דייוויד סטרן לעשות, ללכת לשכנע בעלי קבוצות כמו הלייקרס וכמו בבוסטון, שחבר'ה, זה לא רק אתם. אם זה יהיה רק אתם, המוצר הזה לא יתרומם.
1: ושוב, אני אעצור אותך מדי פעם, כשאתה זורק מונחים שאולי לא כל המאזינים שלנו מכירים. תקרת שכר, אולי מונח המפתח לכל העסק הזה, על מנת לשמור על שוויון, סבר לנו קצת את האוזן, מה זה אומר בעצם.
0: אז זה אומר שקבוצה, ויש תקרת שכר קשוחה, ויש תקרת שכר רכה, אבל בגדול, כשיש תקרת שכר, זה אומר שקבוצה לא יכולה להיות ריאל מדריד או ניו יורק ינקיז או כל אלה שיכולים לשים כמה כסף שהם רוצים, ברצלונה היום בכדורגל, יכולים לשים כמה כסף שהם רוצים ופשוט לקנות את כל הטובים. לא, הרעיון הוא שלמרות שאמריקה היא המדינה הכי קפיטליסטית בעולם, בנושא הזה היא תהיה סוציאליסטית קפיטליסטית. למה סוציאליסטית? היא תהיה סוציאליסטית קודם כל כדי שהיא תהנה מהקפיטליזם של הכסף. חייבת להיות ליגה שוויונית ככל האפשר עם חלוקת כספים. יש, וזה הגיע למצב שהיום קבוצות שמוכרות, נגיד קונים הרבה יותר גולדן סטייט עכשיו, אם לא היה את כל זה בחיים, גולדן סטייט לא הייתה מתרוממת.

0: באמת לשם. וזה היה נשאר כל הזמן, לייקרס ובוסטון וניקס. ונכון, היו, יש תקלות מקצועיות, ומכבי תל אביב בשנה האחרונה, קבוצה עם תקציב הכי גדול, והייתה לא טובה, אז ברור שזה קורה. Mm-hmm. אבל בגדול, לאורך שנים, אם אין את החלוקה השוויונית הזו, אז קבוצות קטנות לא יכולות לקום, והליגה נמצאת, ואנחנו כל הזמן משלבים בין מה שהיה אז להיום, היא נמצאת היום במצב שאף פעם לא חשבו שזה יכול להיות. קבוצות קטנות נשחקות בגמר שנה אחרי שנה, או קטנות, או בינוניות נגיד, והכל בסדר. זאת אומרת, הרייטינג רק הולך ועולה.
1: כן.
0: כאילו זה מת. הדיון הזה של, ברור שהליגה עדיין רוצה שהלייקרס יעלו ושהניקס יהיו יותר טובים, אבל הליגה סבבה. גם אם OKC תעלה לגמר. וזה יהיה סיפור אדיר, ולא יהיה רייטינג פחות. זאת אומרת, יש קליבלנד, היא בטח לא שוק גדול, אבל נכון, יש לה את לברון, אבל זה בדיוק הסיפור. זאת אומרת, נוצר מצב שאנחנו רואים את התוצאות שלו היום, שהתחיל אז. תקרת שכר,
1: חלוקה. יפה, אז קצת מספרים על תקרת שכר. אנחנו מדברים על $94-95 מיליון, שזה בעצם הסלרי קאפ, שזה הסכומים שאפשר לשלם לשחקנים. כמובן שיש את ה-luxury tax, נכון. שזה אומר שכל דולר שאתה בתור בעלי קבוצה משקיע בשחקנים שלך בשכר, אתה צריך לשלם מס של $1.50 לליגה.
0: אז יש פה מדרגות בנושא נכון. הזה. זאת אומרת, ולכן אנחנו קוראים לזה תקרת שכר רכה או גמישה. Mm-hmm. זאת אומרת, היא לא קשוחה. קשוחה זה אומר, פה זה הסכום, אסור לך לעלות מעליו. ברגע שהם הכניסו כל מיני סעיפים, למה הכניסו אותם? כדי לעזור לקבוצות יותר קטנות להשאיר כוכבים. זאת אומרת, שלא יהיה מצב שנוביצקי, לא שדלס קבוצה קטנה, אבל נוביצקי עם דלס הרבה שנים, והם עכשיו מביאים שחקנים מצוינים לידו, ואז נגמר החוזה שלו, ויש תקרת קשוחה, ואז אין שום סיכוי שהוא יישאר שם, ילך למקום אחר. לא, הם רוצים לעזור לקבוצות קטנות לייצר זהות עם הכוכבים.
1: זה כבר הסעיף על שם לארי ברד.
0: זה על בדיוק.
1: שהיה פשוט הסיפור שסיפרת על נוביצקי, היה סיפור די דומה עם לארי ברד כשהוא סיים את החוזה שלו בבוסטון.
0: נכון, ואז the Larry Bird exception וכל מיני דברים כאלה, יש שם גם לכל דבר, זה יפה.
1: יש דרק רוז, רול וכל מיני כאלה.
0: אז יש מלא סעיפים ותתי סעיפים, אבל בגדול ה-luxury tax זה משהו שעד סכום מסוים, אם אתה מגיע אליו מעל התקרה, אז אתה משלם מס מסוים, נגיד $1.50, מעליו $3.
1: כן.
0: ולאן הולך הכסף הזה? לכל הקבוצות שלא עברו את הגבול.
1: יפה, אז בואו רק שוב נסביר. הכסף הזה הולך לליגה, הליגה מחלקת את הכסף ל-50-50, 50 הולך לליגה, 50% הולך לקבוצות, בחלוקה שווה.
0: נכון, אבל אלה שלא חרגו מתקרת השכר, מקבלות בונוס.
1: נכון, מקבלות
0: מתנה.
1: יותר.
0: מתנה. הנה, קיבלתם, אתם מסכנות, לא הגעתם מכל מיני סיבות, קחו קצת כסף. בנוסף, הליגה יצרה תקרת מינימום.
1: נכון.
0: רצפה.
1: רצפה. יותר נכון. רצפת שכר.
0: רצפת שכר. ושזה יכול, אתה יודע, עוד פעם, זה טוב לשחקנים, וזה חלק מהמסע המתן עם השחקנים. אבל זה גם כדי לוודא שקבוצה לא תבוא ותגיד, אוקיי, אנחנו עושים טנקינג, אנחנו רוצים להפסיד כדי לבחור גבוה בדראפט, אז רק ניקח עכשיו שחקנים מהודו, או סליחה, עם אומת הכדורסל הודו, אבל נביא שחקנים מכל מקום ובסכומים מינימליים, אז לא. אז חייב להיות איזשהו מינימום. ויש את הדראפט, כמובן, שזה הולך הכל ביחד.
1: אז רגע, חכה. בוא נחבר את דייוויד סטרן עם כל מה שקשור לתקרות שכר. כשדייוויד סטרן לוקח את הליגה ב-84, תקרת השכר הייתה $3.6 מיליון לקבוצה.
0: לקבוצה.
1: שזה היום...
0: חצי מהמשכורת הממוצעת של שחקן אחד.
1: של כספי.
0: לא, של שחקן אחד.
1: כן, כן, נכון. כשהוא עוזב את התפקיד לפני לא מזמן, 3-4 שנים, אנחנו מדברים על כמעט $59 מיליון תקרת שכר, שעלתה היום ל-90, וכמו שכבר אמרנו, 94-95.
0: ועם כיוון של 100.
1: עם כיוון של 100. איך זה קרה? איך זה קרה, הגרף, העקומה הזאת, שהיא פשוט בלתי נתפסת.
0: אז בעצם איך זה קרה, זה כל מה שאנחנו מדברים פה בפודקאסט okay. הזה עכשיו. אז משנות ה-80, ברגע שיש את היסודות של השיטה, השיטה הזאת היא השוויונית, עם הדראפט, עם התקרת שכר, יש את מייקל, העסק מתחיל להתרומם, דייוויד סטרן מבין מה הדבר הבא שיקפיץ אותו. גלובליזציה. נביא עכשיו שחקנים מהעולם, א', כי יש טובים, אבל בעיקר כדי להתחיל להתרחב לשם.
1: ולפתוח שווקים.
0: כי הכדורסל, והוא הבין, יש כדורגל וכדורסל, זה שני ענפים שהם הכי פרוסים. זאת אומרת...
1: עולמית.
0: עולמית. נגיד, עד היום אומרים שיש יותר שמשחקים קריקט, מי לא יודע מה, זה בגלל ש... אבל זה מרוכז בכמה מדינות. כדורסל בכל העולם. ואז הוא...

0: מבין את זה. וזה מתחיל ב... ב... נדמה לי בולגרי היה הראשון שהתחיל לשחק ב-NBA, ואחרי זה שני הסובייטים הראשונים הם מרצ'ולניוס וולקוב, וכמובן היה גם דטלף שרמפ כבר קודם, שהוא בכלל גרמני שלמד בתיכון בארצות הברית ואז בקולג', אבל לאט לאט הם מתחילים להבין את הניצנים האלה. יש בחירת דראפט של סבוניס, אבל הוא עוד לא מגיע, אז אנחנו עדיין בימי מלחמה הקרה בין ברית המועצות לארצות הברית. אבל פתאום מבינים את הסיפור הזה, לחץ גדול על הוועד האולימפי סלש פיבה לאשר למקצוענים לשחק באולימפיאדה.
1: עד 92 שיחקו הנבחרות
0: הקולג'ים, כאילו אסור, מי שכאילו, זה היה בדיחה.
1: מי שהיה מקבל כסף.
0: זה היה בדיחה, כי זה פגע רק בארצות הברית. כי ארצות הברית, מי שכאילו מקבל כסף והוא לא חובבן, לא יכול לשחק. וכל העולם, כמובן שכולם קיבלו כסף, ורק ארצות הברית שלחה נציגי נבחרות. זה הצליח לה עד 84 כולל. ב-88 כבר לא, נכון. אז גם זה היה, הייתה סיבה שהם באו לשנות את זה, אבל בעיקר כי דייוויד סטרן תפס את פיבה לשיחה צפופה, ואמר להם, חבר'ה, העסק הזה יכול לגדול כל כך הרבה אם נביא את הכוכבים. אז שחררו, וזה שוחרר. נדמה לי ב-89 יצאה הפסיקה,
1: נכון.
0: וב-92 היה כמובן הדרים טים.
1: בברצלונה.
0: בברצלונה. ותוך כדי זה, כבר הליגה מתחילה לחשוב גלובליזציה, ויותר שחקנים מגיעים, ודרזן פטרוביץ' מגיע, ויש את החוזה עם טוני קוקוץ', ג'רי קראוס רוצה אותו כל הזמן.
1: אתה נגרר לי פה לפודקאסטים אחרים, חכה.
0: נכון, אבל כל זה קורה, מגיע הדרים טים, וזה אף. זאת אומרת, והגלובליזציה הזאת נמשכת, וכל הזמן, לצד הצעדים האלה, ה-NBA משקיע תשתיתית. למה הוא משקיע? כי הוא יכול. כי יש לו, כי יש הכנסה, יש כסף, וברגע שיש את הכסף, ויש אנשים טובים, אז עובדים כדי לעשות מהכסף הזה הרבה יותר. וזה כל הזמן מאוד מאוד חשוב בצמיחה של חברות. ואז הוא משקיע, אז הוא מקים משרד בשוויץ, והוא מקים משרד באסיה, עוד לא בסין, וכל הזמן מבין איך הוא בונה עוד, איך הוא בונה עוד, וזה עובד.
1: בעצם איך הוא מנגיש את המוצר הזה לכל מיני מקומות בעולם. עד היום הוא נאבק בדבר הכי קשה, שזה כמובן שעות השידור, אין מה לעשות. בארצות הברית משחקים את רוב המשחקים בערב, בלילה, מה שמתנגש כמובן עם שעות הצהריים של חצי העולם השני. אבל גם פה נעשים מאמצים, גם בשנים האחרונות, כדי לתת ביום ראשון, לתת ביום שבת משחק בפריים טיים, משחקים טובים בפריים טיים כדי שהקהל יתחבר. וכל הזמן חושב גם על מרצ'נדייז, וכמובן על זכויות שידור, תכניס אותנו קצת לשם.
0: אז יש לך גם, אני אוסיף עוד אלמנטים בגלובליזציה. שחקנים באים ומצטרפים לקבוצות, קבוצות מתחילות לצאת החוצה, טורניר מקדונלדס, בסוף שנות ה-80, מול טרסר מילאנו, בוב מקד הוא שם, ה-NBA פתאום מבין שהוא יכול לנצל את הדברים האלה, שזה בעצם two-way, כאילו, הסיפור הזה. ואז מה שקורה עם זכויות השידור, זה שברגע שיש שחקן גרמני ב-NBA, ברגע שיש ישראלי ב-NBA, זכויות השידור קופצות פי שתיים, פי שניים, פי שלושה, פי ארבע, אתה יודע, זה לא נגמר בכלל.
1: נכון. עוד לא אמרנו יאו מינג בסין.
0: יפה, זהו, אבל אתה, שוב, זה הכל הכנה תשתיתית כדי להיות מוכן שדברים האלה יקרו. ואז איך אתה ממקסם את זה? זכויות השידור, ואולי זה הזמן לגעת בזה, סביב $4 מיליארד מה8.5 בשנה, זה זכויות שידור. 2.6, אפילו יותר, 2.7, מגיע מ-ESPN ו-TNT, שזה גם ABC, זאת אומרת, הזכיינים האמריקאים, שזה עדיין המנוע העיקרי כל הזמן, כי צריך את זה בשביל להזין את העולם. 700 מיליון מגיע מסין, רק על סטרימינג, זכויות סטרימינג של טנסנט, שזה חברת על בסין.
1: כן.
0: ואז שאר העולם. צרפת, חמשת המדינות הגדולות של אירופה, תמיד מדברים על... צרפת, גרמניה, ספרד,
1: רוסיה,
0: בריטניה ואיטליה.
1: אוקיי.
0: ואז רוסיה מתווספת וטורקיה, בוא נגיד, זה השבע אפילו, אם אתה הולך לשם. יש היום משרדים במדריד ובלונדון, וכמובן בסין. זאת אומרת שזכויות השידור, אלה הסכומים, ולמה הסכומים הם כאלה פסיכיים? איטליה, וגם הזכרת את ה... $58 מיליון קפיצה, כאילו דייוויד סטרן פתאום זה נראה, אולי הוא לא עשה עבודה כל כך טובה. לא, הוא עשה עבודה מדהימה. ואז בא אדם סילבר וממשיך עבודה נפלא. רק שהוא עושה את זה קצת אחרת, והוא מבין כמה...

0: חשוב הסושיאל מדיה? ולמה חשוב הסושיאל מדיה? מדבר נורא פשוט. ה-NBA אמר, אנחנו צריכים שכל זמן ידברו על זה. אז זה גם 365 ימים בשנה, וגם 24-7 סביב השעון כל הזמן. הילייטס, דנק, תוך כדי משחק, מה שערוצים בעבר אמרו, מה פתאום, שילמתי כל הסכומים האלה, אני לא נותן לאף אחד. לא, לא, שחרר. שחרר, תן להם לעוף עם זה ביוטיוב, תן להם להעלות את זה בטוויטר ובפייסבוק. למה? כי היום כולם מתחרים על, על, על התשומת לב של הצרכן בקצה. הצרכן יושב בקצה עם המובייל שלו, ומקבל פתאום איזה טוויט עם דנק מטורף מהרבע השני. מה הוא יעשה? הוא יראה את הדנק, ואז הוא יפתח את הטלוויזיה לראות את המשך המשחק. כי הרגע היה דנק פסיכי או גג אדיר, א', הוא נזכר, יש משחק, הוא פותח. זאת אומרת שהבינו שבעולם הקשה של הטלוויזיה שיש היום, שרייטינגים בגדול יורדים כל הזמן, יש את הספורט הזה, וזה חייב להיות הספורט הכי טוב שקורה בלייב, ועליו אין מחיר כמעט. זאת אומרת, אם ESPN אין לה NBA, אני לא יודע איפה ESPN עכשיו. זאת אומרת, זה בשבילה must. יש דברים שהם מה שנקרא nice to have, יש דברים, זה החובה. אז ESPN באים ושמים סכומים 1.4 מיליארד דולר לשנה על זכויות השידור של ה-NBA. אתה לא יכול, אין לך אקסל שאומר כן. איך אני מחזיר את ה-1.4 מיליארד. אבל האקסל הוא הכללי. אתה פשוט מחזיר את זה בזה שאתה עדיין ESPN, ובזה שבגדול אנשים ישלמו מנוי על ESPN, או מפרסמים יבואו ל-ESPN, וככה זה עובד.
1: אני כן רוצה לחזור איתך אחורה, וכן רוצה להכניס אותנו קצת באמת לפרקט, ולסלים, ולכדור הכתום, ולמייקל ג'ורדן. אוקיי, יש לך את הטלנט הזה, שהוא גם נראה טוב, פיזית, הבחור נראה טוב, אטרקטיבי גם לנשים, גם לגברים, נייקי מבינים את זה, בדרך אגב נייקי משלמים לכל קבוצה משהו כמו 200-300 אלף דולר, רק בשביל שילבשו את ה... שיהיה את הלוגו של נייקי על הגופיות שלהם, כך שהקבוצות גם נהנות מזה. החיבור הזה של היפיוף, האתלט, המוכשר, השחצן, עם האופנה החדשה, עם הסטייל החדש עם הקרחת, עם המכנסיים שמגיעים עד הברכיים, פתאום זה אפילינג, מעבר לצופי הכדורסל המצוי, שהוא גבר בוגר, פתאום הולכים גם לקהל של נשים, לקהל של ילדים, של נערים ונוער, ועל כל זה מנצח דייוויד סטרן, איך?
0: אז אתה יודע, מצד אחד אמרנו צריך את המזל הזה, מצד שני אתה צריך להיות טוב כדי שאם יבוא המזל, הכל יעבוד.
1: אמת.
0: אז זה מה שקרה. הגיע מייקל, ויכול להיות שאפשר היה להגיד שאם הוא לא היה, שכל השנים קודם לא היה מזל, כי עוד לא הגיע אחד כזה. אז הוא מגיע, והוא שווה, יש, עוד פעם, יש דמויות שהן מעל, שהן אייקון פסיכי, וזהו, ואז הוא משנה את כללי המשחק, הוא משהו game changer, ואז יש סקרנות מטורפת. ורק תדמיין, אם אחד כמו מייקל מגיע היום, איזה, כמה הרבה יותר גדול זה היה,
1: ברור.
0: בכל הסושיאל ובחיבור שכל העולם נמצא בו. אז באמת, אתה יודע, כל מה שאמרת זה נכון, זה מה שקרה.
1: דיברו עליו בסיאו, כאדם המפורסם בעולם.
0: וזה נכון, זה היה.
1: יותר מכל רוקסטאר אחר, יותר מכל דמות דתית או פוליטיקאי.
0: נכון, והקפיצה הייתה 92, אחרי אליפויות, ואז הוא בא עם הדרים טים, ואז הוא לא ישן איתם, והוא לשחק גולף בשקט, וכל הסיפורים מסביב, ומנצחים ב-30 הפרש בגמר את קרואטיה הגדולה. ואז הוא פורש, וכל הסיפור, ואז הוא חוזר, וכשהוא חוזר זה הכל בסטייל, כי אין יותר סטייל ממייקל ג'ורדן. I'm back, אתה יודע, זהו, בפאקס.
1: כן.
0: היום זה היה טוויט.
1: נכון.
0: I'm back. שוב, כשיש משהו גדול, ואז יש ציפייה, ואז זה קורה, אין יותר חזק מזה. זאת אומרת, אתה מצפה למשחק גדול, ואז בא המשחק הגדול, ואז מייקל קולע את הסל האחרון בשנייה האחרונה, וזוכים באליפות. זה מה שנקרא, עוד פעם, ה-game changer, זה ה-engagement מתור, הוויראלי, אנחנו מדברים היום על דברים, זה ויראלי בעידן שעוד לא היה ויראליות. רק התחיל האינטרנט.
1: אז גם הכוכבים התיישרו לדייוויד סטרן
0: נכון.
1: בצורה הנכונה. אפשר להמשיך וללהג על זה עוד ימים כלילות, אבל אני רוצה דווקא לקחת אותך לעתיד.
0: כן.
1: ודיברנו על גלובליזציה, ודיברנו על רשתות חברתיות, ודיברנו על אדם סילבר, היורש של דייוויד סטרן, שידע לקחת את זה ולהקפיץ, כמו שכבר אמרנו, את הערך ואת

0: השווי של כל פרנצ'ייז, וכמובן את תקרת השכר ואת את המשכורות של השחקנים, שמגיעים באמת לסכומים בלתי נתפסים. עד לאן זה יכול ללכת?
1: עוד הרבה.
0: בהסתמך על מה?
1: אז זה יכול ללכת עוד הרבה, כי כמו ש... ואני אחזור לדוגמה
0: של... תן לנו הצצה לעתיד, מהידע שלך, כן. איפה ה-NBA עכשיו כבר מתחיל לגעת?
1: בבקשה.
0: עוד לפני שליגות אחרות בכלל מריחות את זה.
1: תוך 5 שנים, תוך 5 עד 7 שנים...
0: רגע, בירמן, תרשום את זה פה, מאחורי הזכוכית, העורך שלנו.
1: תוך 5 עד 7 שנים, יש להודו שחקן ב-NBA, וזה נשמע כאילו... מצד אחד זה מופרך לגמרי, אין שום תשתית כדורסל בהודו. כמה אקדמיה עכשיו? מגיל 8 עד גיל 18.
0: בהודו.
1: בהודו, עם בתי ספר, אקדמיית קצה לגילאים יותר מאוחרים.
0: שה-NBA
1: מממן. מזיז את כולם הצידה, נמאסתם, אוקיי? וזה בעצם הבשורה של הפודקאסט ומה שאתה רוצה. Mm-hmm. ה-NBA בא ואומר, זזנו. זזנו הצידה. סליחה, תזוזו הצידה. אנחנו לא נחכה לכם יותר. הבנו. אתם, יש לכם מיליארד, ואני לא יודע כבר כמה וחצי בהודו, תושבים, ולא יכול להיות שלא תייצרו שחקן. נכון. אז אנחנו נקים עכשיו בתי ספר, קמו כבר, נקים אקדמיה, נקים עוד אקדמיה באוסטרליה, גלובלית, נקים אקדמיה ובתי ספר באפריקה. זאת אומרת, איפה ה-NBA הולך? ה-NBA אוהב את הכדורסל העולמי. הוא לא מתחרה בו.
0: ברור.
1: זה בחיוך, הוא רוצח בחיוך. כשאני אומר רוצח זה משתלט. זה כמו פייסבוק שגם חי עם השווקים המקומיים. זה טוב לו, זה טוב לו הכל. אבל הוא רוצה לגדול. אז מה הוא עושה? אז הוא מקים את האקדמיות האלה. הוא שולח מאמני כדורסל של ה-NBA. יש מספיק ידע. יש מספיק כסף. הוא שולח את קווין דורנט בקיץ להודו.
0: נכון.
1: כי זה עושה כותרות, כי בהודו אוהבים NBA. אבל עוד אין שחקן. כשיש שחקן, יקרה מה שקרה בסין. ובסין היה יאו מינג. ואיך אגב יצא יאו מינג? הממשל הסיני החליט שצריך להיות כזה כוכב, ודאג לשידוך. זאת אומרת, זה שידוך כמו...
0: של ההורים.
1: של ההורים.
0: לקחת שני גבוהים.
1: 2.12, נכון. עם שחקנית כדורסל, 1.90 ומשהו.
0: נכון.
1: והיה מזל, וזה התחבר טוב הגנים, ויצא 2.26.
0: וגם ז'יז'יאן ליאנג שבא אחר כך.
1: נכון, ואז היו כל מיני בגבעים אלה, ועדיין יש, ועדיין עובדים מאוד חזק בארצות הברית, וכבר יש עוד שחקן שחתם סיני עכשיו ביוסטון, שהם די בונים עליו, לא לשנה הקרובה, אבל לקרוב. זאת אומרת...
0: אז הודו זה הדבר הבא.
1: אז הודו, אז היום סין שווה 108 מיליארד וחצי.
0: 700 מיליון.
1: ואפילו זה כבר מיליארד עם המרצ'נדייס ועם כל הסיפור. אז מיליארד, אז הודו צריכה להביא עוד מיליארד. אז זה מה שיקרה. זאת אומרת, בכל המדינות שאין כדורסל חזק, ה-NBA נכנס כל הכוח. איפה שיש כדורסל חזק, אפילו ישראל, אז הוא מגיע, הוא דוגם. הוא דוגם את ספרד, אבל הוא לא צריך. ספרד מייצרת יופי של השחקנים. זה טוב להם.
0: כן.
1: אז הם יעבדו במקביל במדינות האלה, ובמדינות שלא, הם ייכנסו כל הכוח. כדי להגדיל. וזה החזון של אדם סילבר. יחד עם... ההבנה של הסושל מדיה, שזה מחבר את הכל, אז הוא בעצם אומר, השוק שלי הוא... כמה אנשים יש בעולם היום? 8 מיליארד? 7 מיליארד?
0: כן.
1: זה השוק שלי. זאת אומרת, פעם כולם. הדיון היה 300 מיליון, ועכשיו הדיון הוא... זה, אני עובד על כל זה. כל תושבי תבל מעניינים אותי, אני אגיע אליהם, אז יש את ה-World Games, אז הם משחקים בברזיל,
0: okay.
1: והם משחקים בסין, והם משחקים בלונדון, משחק עונה רגילה.
0: כבשנו את הודו. מה זה יעשה לליגה, ל-NBA? עד כמה אפשר לשלם לשחקנים? עד כמה אפשר? האם צריך לחשוב על אולי להגדיל את האולמות? אולי... בסופו של דבר זה 5 מול 5 וכדור אחד.
1: נכון, נכון. אז בגדול, אם אנחנו מדברים על עסק של 8.5 מיליארד דולר, אז בואו נגיד שנשתולל וזה יגיע ל-15 מיליארד. אז המשמעות היא פשוטה.
0: כמה the rich can get richer? זה מה שאני אומר. כמה שחקן, כמה...
1: אבל בוא נדבר על זה רגע. לפני 15 שנה, כשהתחילו החוזים הראשונים של המאה מיליון, קווין גרנט, ואני זוכר אז ששוב, כתבתי פה בערוץ הספורט ודיברתי על זה, אמרתי, לא יכול להיות. זה לא טוב, זה לא הנפש של האדם, איך הוא יהיה רעב.
0: איך הוא יכיל את זה.
1: איך הוא יכיל 20 ומשהו מיליון דולר. וטעיתי. והנה עכשיו הרדן עם 40-50 מיליון לשנה, בסוף החוזה שלו. אז התשובה היא ש... אין שום בעיה. היום אני חושב אחרת לגמרי. זה יגדל פי...

0: פי שניים כל הביזנס הזה, אז המשכורות יגדלו פי שניים, הממוצע היום זה 8 מיליון, הממוצע יהיה 16 מיליון. כל אחד, כל שחקן שיהיה מתוך 450 האלה, שהוא יהיה ב-NBA, זה כאילו עשה את האקזיט. שאגב, גם היום זה כבר ככה.
1: לגמרי.
0: גם היום זה ככה. עומרי כספי, זה הכנה לתאגיד. הכנה, אתה יודע, לא סתם אומרים, והרבה פעמים יורדים עליהם, הם היום ברנד והם חושבים על הברנד שלהם. קודם כל, אין מה לרדת עליהם, הם חושבים על הברנד שלהם כי הם צריכים לחשוב על, כי כדאי וזה חכם. ואין גבולות לסכומים שרצים פה. אבל אתה יודע, תחשוב שנייה, אם אתה, אם העסק הזה גדל בצורה הזאת, והבעלים, יוסטון רוקטס עכשיו למכירה, היא הולכת להימכר, לדעתי, 2.5-3 מיליארד דולר.
2: יש קופצים.
0: כן, ברור.
2: בוא רק נגיד, יש תור.
0: עכשיו, למה? כי יש 450 מקומות לשחקנים, יש 30 מקומות לבעלים עיקרי, תקרא לו. זה קטן. זאת אומרת, זה מעט. יש אנשים עם כסף שמבינים שזה רק גדל כל הזמן. הם מסתכלים על הנתונים של ה-30 שנה האחרונות. סטיב בלמר קנה לפני 3 שנים, זה היה את הקליפרס ב-2 מיליארד. אמרו, פסיכי, פורבס אז העריך אותם במיליארד 2 או משהו כזה. אז זה רק יגדל. זאת אומרת שהבעלים באים. אם הבעלים מרוויחים את הסכומים האלה, ולזלי אלכסנדר של יוסטון קנה ב-85 מיליון דולר את הקבוצה לפני 25 שנה, והולך עכשיו למכור אותה ב2.5 מיליארד, או 3. אז למה זה בסדר שהוא יעשה את הסכום הזה? לא. למה זה בסדר שיש אקזיט בסטארט-אפים? The rich get richer, כל מי שבקלאב הזה מגיע לו, כי אנחנו מדברים על הטובים שבטובים, והקלאב הזה מנוהל בצורה כזאת, שככה זה יהיה. אולי גם, אתה יודע, אם אנחנו מסתכלים על העתיד, אז תמיד מדברים בהתרחבות הגלובלית הזו, ועד עכשיו לא התקדמו לשם, אולי איזה דיוויז'ן באירופה, לא יודע, לא חושב שיהיה. לא חושב שאירופה כל כך מעניינת אותם. יותר מעניין אותם סין והודו, ולדעתי אם ישאירו את המבנה שיש, אולי יוסיפו שתי קבוצות, שגם זה לא פשוט.
2: אני אז שואל, מתי העיתונאים של ה-NBA will get richer?
0: כן, בהגבלה. שאלה מצוינת. שאלה מצוינת.
2: בוא רק ככה לעשות איזשהו קלוז'ר, יש 450 משרות של שחקנים ב-NBA,
0: כן.
2: מתוכם 25% כבר הם לא ילידי ארצות הברית.
0: נכון.
2: שמתוכם, אנחנו מדברים על 110, הרוב מגיע מאירופה. וזה כבר אנחנו נדבר על,
0: כן,
2: נדבר על זה בפודקאסט אחר.
0: זה ישתנה וישתלב קצת ויתרבב טיפ-טיפה ויהיה קצת יותר לגלובל. ואני
2: לוקח אותך לסיום לנקודה הישראלית, העלית אותה כבר, את עומרי כספי שלמעשה פותח וסולל, ובוא רק במאמר מוסגר נאמר שלהיות, להחזיק 9 שנים במשרה מהנחשקות בטבל, בטח לספורטאי, זה הישג בלתי רגיל, שיעמוד לעומרי כספי, לא משנה לאן הקריירה שלו תלך ועד לאן היא תימשך. פתח את הצוהר. אז לאחרון היה גל מקל שהבליח, וכמו שאנחנו שומעים מאדם סילבר בביקורו האחרון בישראל, יהיו גם יהיו, ובעתיד הקרוב יותר ממה שאנחנו חושבים, עוד נציגות ישראלית ב-NBA.
0: אולי כן, אולי לא. לא עולה לו להגיד את זה.
2: עוד לא אמרנו דיוויד בלאט, שהיה,
0: נכון.
2: ויש דיבורים על אולי התקמבק.
0: הכל יכול להיות, אני אומר, כשאדם סילבר אומר את זה, אז אין לו בעיה, אין שום דבר שמונע ממנו להגיד את זה. זה מבחינתו, זה כאילו קצת, זה מעניין ולא מעניין. זאת אומרת, הוא מאוד רוצה מישהו מהודו, אבל הוא בעיקר רוצה שהמוצר יהיה טוב מאוד כל הזמן, שהכדורסל יהיה אטרקטיבי. הנה, הורידו טיימאוטים של, בגלל שכל כך זה מצליח, וכל השנים, עוד פעם אמרתי, לא יכול להיות, הסכומים שערוצי הטלוויזיה משלמים, הם יוותרו על זמן פרסומות, אבל כן, הם מבינים שזה גם too much, ואם יש too much, אז אנשים כבר בורחים, ומזפזפים למקום אחר. אז הורידו קצת, אז ישפרו את המוצר, וזרק את המילה לאולמות. אולמות, כל 20 שנה בערך, יש כמעט exchange שלם, נכון. של אולמות. לא בטוח שהפתרון זה להגיע ל-22,000, כי הגייט, אגב, בפירוט של ה-8.5 מיליארד, ההכנסות מכרטיסים, זה נקרא הגייט, מיליארד וחצי. סכום יפה מאוד.
2: מאוד.
0: סכום יפה מאוד. זאת אומרת, הטלוויזיה זה 4, הגייט זה 1.5, ספונסרים זה עוד 1.5, הגענו לאיזה 8. אז הכרטיסים, זה פשוט יגדל. פעם חשבת שיכול להיות מצב שיש משחק, עונה רגילה, וכרטיס סטנדרטי במקום לא מדהים הוא 300 דולר. אז זה רק כל הזמן, כשגולדן סטייט תעבור לאולם בסן פרנסיסקו, זה יהיה המצב.
2: כן.
0: זאת אומרת, הרגיל זה 300 דולר.
2: ויהיה מלא.
0: ויהיה מלא. למה? כי אתה נוגע

0: בזוהר. אתה לרגע מקבל כניסה, ואתה יודע, ושוב, גם בתפקיד שלי עכשיו במכבי תל אביב, היינו בדיונים, והמחירים, ומכבי תל אביב משחקים ביורוליג, זה דבר יקר בארץ. ולפעמים זה היה דומה למחיר של הופעה של רולינג סטונס. אז היינו אומרים לעצמם, רגע, זה שווה? אז קודם כל, ב-NBA, עכשיו, שנינו רואים והולכים למשחקי עונה רגילה, חד משמעית לא שווה. משחק עונה רגילה ב-NBA יכול להיות דבר משעמם. ורבים הם כאלה. אבל בגלל כל מה שקורה מסביב, בגלל שאתה רוצה להיות חלק מזה, בגלל התרבות של הסלפים, בגלל התרבות של ה... אני חלק מהעסק, ואני רוצה להיות שם כשהוא עושה את הגג, מה שנקרא chase down block, שאז ה-chase down block זה, וואי, אני חייב לעשות פוסט על זה, כי כולם ידברו על זה.
1: כן.
0: אז זאת אומרת, זה או 0 או 100. זאת אומרת, כשזה לא הולך, אז אתה אומר, אני לא יודע אם אני אשלם 200 שקל, אבל כשזה הולך, אין מחיר.
1: שווה, נכון. ואני...
0: אז תחזור לישראל אם אתה...
1: תכף נחזור לישראל, אני רק עוד לפני ישראל, אתה פשוט לוקח אותי מנושא לנושא בשיח הזה. הכל מושלם? הכל יופי?
0: לא, יש הרבה בעיות.
1: איפה הסדקים, אם יש כאלה, בתמונה שלכאורה מושלמת? כלכלית.
0: כלכלית, אני מצטער, אין סדקים.
1: אין סדקים?
0: אני לא רואה סדקים. אני רואה רק צמיחה. הוסיפו עכשיו את הלוגו גם על החולצה, והם עושים את זה באלגנטיות כמו שהם יודעים.
1: שזה, בואו רק נאמר, אפשר יהיה להתחיל לפרסם קצת על הגופיות של השחקנים, כמובן לא בעניינים שקשורים לנשק או למזון,
0: כן,
1: או לסיגריות או לזה.
0: זה הגבלות שיש בכל הספורט העולמי, אבל מה שאתה מכיר מהכדורגל,
1: פתאום פורד, מצור... פתאום זה,
0: כן,
1: פתאום...
0: כן, יש לך מפרסמים שישלמו בין 5 ל-15 מיליון דולר לשנה.
1: אפשר לפשוט רגל אם אני בעלים של קבוצה? קבוצת NBA?
0: לפשוט רגל. לא, אתה יכול להיות, אתה יכול להפסיד תפעולית.
1: אני יכול להפסיד?
0: אתה יכול להפסיד תפעולית. זה קורה, גם היום יש כמה קבוצות כאלה.
1: 2-3 קבוצות, איך זה קורה? כן.
0: עכשיו, לפני, אגב, ב-2011 זה לא רחוק. חצי מהקבוצות הפסידו.
1: נכון.
0: זאת אומרת, הצמיחה פה היא מטורפת. עכשיו, איך זה קורה?
1: בעיקר מכרטיסים? אנשים לא באים?
0: אנשים...
1: אולמות חצי מלאים?
0: ב' שילמת יותר מדי לשחקנים.
1: אוקיי.
0: זאת אומרת, חרגת, אתה בטקס, כי אתה חושב שהניקס למשל, אבל אגב, הם אף פעם לא הפסידו תפעולית. זאת אומרת, הם שילמו הכי הרבה, אבל יש להם המון הכנסות מ-MSG, גם הטלוויזיה וגם האולם. ודיברנו על חוזה הטלוויזיה הגלובליים, יש גם את החוזים המקומיים, כי יש מספיק משחקים, אז אתה יכול לחלק את החבילות. אז הלייקרס עושים 122 מיליון. אוקיי?
1: מהלוקל טלוויזיון.
0: מהלוקל טלוויזיון לשנה, 122 מיליון, וזה הלייקרס שבשנים האחרונות הקבוצה מהגרועות בליגה. אז יש המון כסף, אז שוב, אבל עדיין אפשר להפסיד תפעולית, אבל זה קטן, לעומת הצמיחה של השווי. זאת אומרת, אוקיי, אז הבעלים מתעצבן, והוא צריך לשים קצת כסף מהכיס. אז אם אתה מסתכל, הולך אחורה רגע, אוקיי, הוא קנה ב-2 מיליארד דולר, באלמר, והקליפרס הפסידו תפעולית 30 מיליון, אז אם אתה מסתכל אחורה, אז המחיר האמיתי שהוא שילם זה 2.1 מיליארד במקום 2. ואם הוא מוכר עכשיו את הקבוצה, הוא כבר עכשיו עושה 2.8. זאת אומרת שהוא מפסיד תפעולית, זה יכול לקרות, אם ה-NBA תצמח ל-34 קבוצות פתאום, כי יעלה להם לראש, אולי אז פתאום הסדקים יכולים להופיע. כי... לא יודע, שחקנים שלא אמורים להיות NBA, כשאנחנו מכירים אותו, פתאום יהיה למקום, כי עכשיו הגדלנו בעוד 60 משרות.
1: כן.
0: הרמה, יותר מדי משחקים, הפיזור, לך תמכור משחק של קבוצה, לא סיאטל נגיד שזה שוק טוב, אבל נניח יצמחו לקבוצה בעיר יותר קטנה, אז פתאום זה בעיה. האם זה עושה משהו לקהל? ה-NBA גם מבין, ואפילו פה בישראל, בערוץ הספורט, היו דילמות, כאילו, אוקיי, אתה צריך לשדר ב-3 בבוקר, שרלוט נגד סקרמנטו. אין שם כספי באף אחת מהן. מי יקום לראות? אלה הסדקים, אבל הם סדקים קטנים, כי יש לצד המשחק הזה, אז יש את זה מלא, ויש מספיק משחקים, ואז יש את המשחקים של 10:30 בערב, ויש את המשחקים היותר מצליחים, ופתאום המשחק הזה מייצר לך את 3 הערכות, עם הדנקים שנכנסים לסושל מדיה, וכולם מדברים על זה.
1: אמת.
0: בקיצור, זה כרגע פלטפורמה אדירה, והיא בהחלט גם מבינה... אדם סילבר הוא מאוד טכנולוגי, הוא מאוד גלובלי. האקדמיות האלה זה פריצת דרך בעיניי, ולכן קשה לראות את הנקודות הבעייתיות.
1: ויש המון עוד רעיונות עם קבוצות אולי,

0: שישחקו באירופה, וקבוצות שישחקו בחלק אחר בעולם, ואולי NBA ילך גם לשם, אדם סילבר מדבר על זה, ואחרי זה שולל את זה, ואולי קבוצה בלס וגאס, כי זה עיר גדולה וצבעונית, ומלאה תיירים. והשמיים עם הגבול, ואנחנו לוקחים מפה כמה מילות מפתח, שזה הודו, שזה אקדמיות, שזה סושיאל מדיה, שזה The Rich Get Richer. ככה אני רוצה לסגור, ובנימה אופטימית ישראלית, הזווית שלנו,
1: שעומרי מאוד מאוד חשוב, כספי, ושאני, אתה יודע, לכדורסל פה וגם למיצוב של ישראל בתוך ה-NBA, מאוד חשוב שהוא ימשיך להיות טוב ושייתן קריירה של 15 שנים ב-NBA, ולך תדע, הוא יכול אחרי זה להמשיך לעמדות של פרונט אופיס, אתה יודע, קטונו מלדעת כרגע מה הכיוונים שלו לאחרי, אבל יש עוד הרבה זמן עד לדיונים האלה, ופשוט שיקום עוד כישרון, יש כישרון אדיר. זה קשה מאוד, זה רק נהיה, כל ההצלחה הזאת שולחת יותר ילדים לשחק כדורסל, ומה לעשות בישראל? אין סייז. אוקיי, עזוב גובה, סייז כללי. זאת בעיה. אבל אוקיי, אני מקווה שישראל תחזור לייצר קלעים. יש כבר כמה ברקע. דני אבדיה, זה שם. זה שם שתרשום, כמו שרשמנו קודם, את החמש עד שבע שנים הודו, תרשום דני אבדיה. אוקיי? האם זה יהיה עוד שנתיים בדראפט כבר, או שלוש? שלוש, כי הוא בן 16. אז האם זה עוד שלוש שנים, או שזה עוד ארבע שנים, והאם יש לו שנה או שנתיים באירופה, או אפילו לא? תרשום את השם הזה.
0: רשמנו.
1: יובל זוסמן, אגב. ייתן עונה טובה במכבי תל אביב, ולך תדע, הוא עדיין יכול ללכת לדראפט, הוא עדיין צעיר מספיק.
0: רק לסיכום, בעניין, אם כבר העלית את זוסמן, כמה באחוזים זה העובדה שהוא ישראלי שמגיע מהשוק הזה, וכמה זה באמת, כי הוא ב-NBA caliber level?
1: אפס. נגמר, זאת אומרת, זה...
0: למרות שדיברנו על שווקים וחשיבות, כי אם הוא היה הודי...
1: לא, גם אם הוא היה הודי, אז אתה יודע, אז... הסיבה שאמרתי שיבוא שחקן מהודו ל-NBA זה כי הוא יהיה מספיק טוב.
0: הוא יהיה טוב, זה
1: הוא
0: ברור.
1: הוא חייב להיות טוב. אז כן, אתה יודע, זה אתה יודע למה לא אפס, 10%.
0: אוקיי. Okay.
1: Okay, יש איזה משהו קטן. כן, משהו קטן, זאת אומרת, הוא חייב להיות מספיק טוב. הם כל הזמן מבינים, זה לא יעזור. כי היה הרי הודי בולהר,
0: נכון.
1: מפלצת, ענק. שהוא היה הסתובב בדי-ליג, ונרשם לאיזה
0: בעמידה.
1: משחק. דנקים בעמידה. אבל הם מבינים, אם הוא לא יכול לשחק, הוא לא יכול לשחק, הוא לא יעזור שיווקית לשום דבר. הוא יעזור למשחק הראשון, בואו לראות אותו, ואז מבינים שהוא לא משחק ונגמר. כי המאמן בסוף לא מעניין אותו מה הדרכון. בטח לא ב-NBA.
0: רוצה לנצח.
1: וזהו, אז הם יבנו את התשתית בצורה כזו, שיבואו שחקנים מכל המדינות, כי הם יהיו מספיק טובים.
0: בוודאי.
1: זה הרעיון.
0: טוב, היה לי העונג כמובן להעביר איתך עוד פודקאסט, אחד מתוך כמה... ותודה לכם על ההאזנה, אנחנו נמשיך ונשתמע ברדיו של ערוץ הספורט עם עוד פודקאסטים כאלה ואחרים. המשך האזנה נעימה, כל טוב. Go ahead, Mr. Wimp.

0: השידור בחסות הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
1: במשחק עדיף לקבל פחות גולים, במימון רכב עדיף לקבל יותר. מימון רכב לוקחים ממקס.
2: מכון אבשלום לידיעת הארץ, המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
3: ל-72 שעות של הגנה מזהה, ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
4: בעסק שלכם, כל רגע הוא מאני טיים.
5: אז במאני טיים, חשבון עסקי של ישראכרט.
6: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
7: טלריה קומודו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
8: ישר ברבונה, אומנות!
9: מזדה CX-5 החדשה, מאסטרפיס.
10: You will never drive alone.
11: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי?
12: הבינלאומי!
13: מומחים בהשקעות.
14: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
15: קיה ספורטאז' הייבריד החדש, עכשיו בתנאי רכישה מיוחדים.
16: ביי פקדונות, היי הפניקס אינבסט. פניקס, אינבסט with the best.
17: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
18: לפני

0: אושר, קחו ביס של אושר. אבוקדו ישראלי.
1: מי זה עולה על המגרש? אבוקדו, הסופר פוד הסודי של הספורטאים. למה? כי הוא מזון מעולה לפני פעילות ספורט וגם אחריה. לפי מחקרים, אבוקדו תורם לבריאות הלב, מפחית עייפות ומשפר את מצב הרוח, מסייע לספיגת סידן, לקרישת דם תקינה ולבריאות העצם. מצוין לייצור אנרגיה ולהרפיית שרירים. ויש בו סיבים תזונתיים שתורמים לעיכול ולספיגה משופרת של חומרים מזינים בגוף. אבוקדו הוא ה-MVP של הארוחה. שחקן ורסטילי שיודע למלא כל עמדה, לא רק בטוס, סלט או סושי. אבוקדו עובד מדהים גם בפסטות ואפילו בקינוחים כמו גלידה, שייקים ומוס שוקולד. בישראל יש לנו נבחרת אבוקדו מצטיינת, זני האטינגר, גליל והס, יחד עם זנים נוספים, מאפשרים לנו ליהנות מאבוקדו כמעט בכל השנה. אז שאתם מגיעים למאני טיים של הארוחה הבאה, תשמחו על האבוקדו, הוא יביא את הגביע.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
0: לפני הכושר, קחו ביס של אושר. אבוקדו ישראלי.
3: חדשות הספורט, הכותרות. הערב חוזרים לשחק בטדי. הפועל ירושלים תארח את מכבי חיפה שתנסה להיצמד למוליכה מכבי תל אביב. אלי דסה חתם על החוזה אצל הירוקים. לוקה גדרני יישאר בביתר ירושלים עד 2029. אבל למה גיאורגי העריך חוזה אחרי הניצחון הרביעי ברציפות של ביתר?
4: אני מקווה שקצת יותר גיבשנו לעצמנו איזה קשיחות מסוימת, גם מנטלית.
3: מכבי תל אביב יצא לברצלונה לקראת שבוע כפול נוסף ביורוליג שיתחיל מחר.
5: And I think if we can bring those two games to this week, we got an opportunity to go 2-0.
6: You're arguably the greatest basketball player that Israel has ever produced.
3: דני אבדיה התארח בפודקאסט של כוכב גולדן סטייט, ריימונד גרין, וסיפר לו איך זה לקבל תמיכה ממדינה שלמה.
7: And I go in the street and people are like, man, you ruined my night.
3: הפתעה הגדולה בטורניר שנחאי, קרלוס אלקרס הודח כבר בסיבוב השלישי. ערב טוב לכם, 12 קבוצות כבר חזרו מפגרת הנבחרת, ומה שנשאר כדי להשלים את המחזור השישי בליגת העל הוא המשחק הראשון העונה בטדי. בעוד פחות משעה וחצי, הפועל ירושלים ומכבי חיפה יעלו על הדשא באצטדיון הירושלמי, שעבר תהליך של שיקום והחלפת דשא אחרי משחקי המכבייה. אז בפעם הראשונה עונה, בשידור ישיר, באצטדיון טדי, ערב טוב, הדר יעקבי, שני בלט, שלום.
8: היי, מאיה, ערב טוב, שלום, שני בלט.
9: נראית מהמם.
8: תודה, גם את, ואיזה כיף זה להיות בחזרה על הדשא כאן בטדי. התגעגענו לאצטדיון הזה, ועוד יותר מאיתנו, שני.
9: ממש.
8: הפועל ירושלים התגעגע על הבית שלה, הם עשו פתיחת עונה טובה באצטדיון ברחובות, אבל איך אומרים, אין כמו בבית, והם שמחים לחזור לכאן, במיוחד שמדובר במשחק, בפרופיל גבוה, במשחק מרכזי, מול מכבי חיפה, אבל כן מדברים על זה, שהם רצו שתהיה כאן היום חגיגת כדורגל, ומרגישים שקצת חיבלו להם בחגיגה המאבק בין מכבי חיפה למשטרה המקומית בעקבות אירועים חוזרים ונשנים של המשטרה מול אוהדי הקבוצה, גורם למכבי חיפה של לקרוא לאוהדים שלא להגיע לאצטדיון כאן היום. מעבר לזה שמדובר בפגיעה כלכלית קשה עבור הפועל ירושלים, אומרים גם זה תקדים מסוכן לכדורגל החרם הזה ואסור שזה יקרה. ואני נחזור לדבר על כדורגל, שני, אז בארבעת המפגשים האחרונים בין שתי הקבוצות בליגה מכבי חיפה לא מצליחה לנצח את הפועל ירושלים, וזה מעודד את הקטמונים כאן היום, כמו גם פתיחת עונה מוצלחת. אבל כן אומרים, אנחנו התרכזנו עד עכשיו בעיקר בחוליית ההתקפה, רצינו להראות קבוצה אטרקטיבית, פעמיים שהם כובשים ארבעה שערים מפתיחת העונה, אנחנו רק במחזור השישי, אבל לצד זאת גם סופגים לא מעט שערים, 12 שערים הקבוצה של ליאור זאדה סופגת עד עכשיו. אז במהלך הפגרה ולקראת המשחק הזה עובדים בעיקר על ההגנה, הם אומרים, נכוונו נגד מכבי תל אביב, אנחנו צריכים לדעת לעשות התאמות בהתאם לקבוצה מולה אנחנו משחקים. אז היום מול קבוצה איכותית כמו מכבי חיפה, דגש על ההגנה עם יציאה למתפרצות, צפויים לעלות במערך 4-4-2, עוד אין לנו את ההרכבים הרשמיים, אבל כן נגיד, ויטלי דמשקן עובר מבחן כשירות, צפוי להיות כאן היום בסגל, סני לא קשיר ולא יהיה כאן, כמו גם יונתן ליש עם פציעה באחורי, אז מקדימה צפויים לפתוח צ'ילופיה וורסנה.
9: וואו, המון דברים שקורים בהפועל ירושלים. וגם במכבי חיפה קורים לא מעט דברים. קודם כל, נמצאים במומנטום נהדר, 12 נקודות מתוך ה-15 האפשריות. ברק בחר רוצה את השחקנים שלו ממשיכים.

0: בדיוק מאותה נקודה. זה לצד כל ההכנות המקצועיות של מכבי חיפה, כמו שאמרת, דער הסערה שמתחוללת בקרב אוהדי מכבי חיפה, שנכון לעכשיו אמורים להגיע בין 500 ל-1,000 אוהדים, בעוד שראשי המועדון לא צפויים לנכוח כאן כאות ככה הזדהות עם המחאה שקורית. יחד עם זאת, נגיד גם, יש חדשות חיוביות, אלי דסה חוזר.
1: וולקם אלי דסה,
0: וולקם בק.
1: לארץ הקודש.
0: ממש, חוזר לארץ הקודש, שחותם באופן רשמי במכבי חיפה, קפטן נבחרת ישראל, לא אמור לנכוח כאן, אבל אני יכולה להגיד לך, דער, יש התרגשות עצומה בכרמל מההגעה שלו, ואומרים כי באימון הקרוב ככה יבחנו את האפשרות, האם יוכל כבר להיכלל בסגל למשחק הקרוב אל מול מכבי פתח תקווה. אז מה שאפשר להגיד, חיזוק משמעותי לירוקים. עכשיו, מבחינת הערב, ברק בכר צפוי לשמור על אותו הרכב שניצח את המשחק האחרון מול עירוני טבריה, קו רביעיית הגנה במערך של 4-3-3, שטייפמן ולונדוויק באמצע, במרכז השדה ברוניניו כמובן עם אלי מוחמד ואזולאי, מצד יש לנו גם את קנג'י חורה, ברזאו, ובקדימה יש לנו את נובקוביץ', אז ככה רוצים לשמור על הרכב הזה. ודיברת המון על העניין ההתקפי של הפועל ירושלים, מכבי חיפה מדברים על ההגנה, שזה העיקר מבחינתה, לשמור על יציבות ואיזון הגנתי, לצד כמובן ההתקפה האיכותית שהם מראים, אפשר להגיד מפתיחת העונה, אבל ההגנה זה במרכז הדברים אצל מכבי חיפה, ואנחנו מקווה שיהיה פה אווירה טובה.
1: תחרה לנו להרכבים רשמיים, מאיה.
0: בטח.
2: ברור, בטח. תודה רבה בינתיים. ובהמשך לחתימה הרשמית של אלי דסה במכבי חיפה, הנה סרטון הוולקאם שלו.
3: בשמי צפון ישראל הלילה.
4: עצם בלתי מזוהה נראה במהלך הלילה בשמי הצפון.
3: גוף אווירי חריג.
5: בצה"ל מנסים עדיין לברר מהו אותו עצם בלתי מזוהה שנצפה במהלך הלילה בשמי הצפון.

0: חתיכת הצהרה, שלום מוטי פשחצקי.
1: היי, היי.
0: אנחנו בעניינים אחרים, בעניינים של ביתר, בעוד שבוע גם היא תשחק פעם ראשונה עונה בטדי, וזה חתיכת משחק לפתוח איתו, אה?
1: לגמרי. קודם כל, אצטדיון מלא, נגד מכבי תל אביב וביתר ירושלים אחרי 4 ניצחונות. את זוכרת אחרי 2 ההפסדים הראשונים,
0: מה אמרנו? כבר הספידו את אלמוג כהן.
1: לגמרי, הספידו את אלמוג כהן, הספידו את ביתר, אמרו שאין שום סיכוי שהם יוכלו לעשות את קפיצת המדרגה, והנה אנחנו רואים 4 ניצחונות רצופים. ביתר ירושלים מתחברת, ביתר ירושלים נכנסת לקצב. והקבוצה הזאת באמת גם מודיעה היום על החתמתו של לוקה גדרני לעוד 3 שנים. לא רק האופציה הוארכה בשנה, אלא נתנו לו גם עוד 2 שנים. השכר שלו כבר מתחיל להתקרב לעומר אצילי, לירדן שואה, לבוריסינו. 320,000 יורו בשנה, זה עולה כל שנה 20,000 יורו. יש גם סעיף שחרור 1.4 מיליון יורו במידה ותגיע הצעה אך ורק מאירופה. אז ביתר שומרת על הנכס הזה. הבא בתור, בריין קרבאלי, לא ירוויח אותו דבר, אבל גם אותו מתכוונים לשדרג.
0: אוקיי, בואו נעבור למכבי נתניה, שם זה משחק רביעי כבר בלי ניצחון, לפחות בינתיים, ויש להם גם צרות מסוג אחר.
1: כן, רוס קסטין לא מוכן לוותר בכל מה שקשור להעברת הבעלות מצידו של אייל סגל ללאו, לקבוצת עלייה, ואחרי כמה פעמים שפנו לאייל סגל על מנת לשלם את החובות שהבטיח לקחת על עצמו, היום מגישים תביעת ענק נגד הבעלים, 9.5 מיליון שקלים מצד חברת עלייה קפיטל נגד אייל סגל, שכמובן מכחיש לגמרי את הטענות. אגב, מי שמטפל בתביעה הזאת, המשרד של סגן יושב ראש ההתאחדות לכדורגל מורן מאירי, גם פה כבר עולות שאלות כאלה ואחרות, אבל זה פחות חשוב. מה שחשוב הוא שמכבי נתניה טוענת חסרים כספים בקופה שלנו, ואייל סגל מגיב מאיה, ומגיב בתקיפות. גם הוא לקח עורכי דין רציניים, בין היתר, רושם כך, מדובר בתביעה מופרכת ושגויה, אין משפטית ואין עובדתית חשבונאית שהוגשה בעקבות מכתב דרישה קודם ששיגר סגל אל חברת עלייה. סגל לא משך לעצמו שקל אחד ממכבי נתניה, ובניגוד לטענות בכתב התביעה פעל ופועל כדי לקיים את ההסכם במלואו ואף למעלה מכך. בין היתר כשאפשר למועדון להתנהל חודשים רבים לאחר עסקת הרכישה על חשבון כספיו והערבויות שהעניק.

0: לבנקים. יש אמת גם בדברים שאייל סגל אומר, יש אולי גם אמת בדברים שרוס קסטין מציב, צריך ללכת כאן למשפט, וזה יכול לקחת כמה שנים.
1: כנראה. בוא נעבור להפועל באר שבע, יום חמישי, אלקמר, עדיין עושים מאמצים כדי שיהיה קהל ישראלי.
0: כן, וזה כבר לא רק שינו זוארץ ואלונה ברקת, זה מגיע הרבה יותר רחוק, לשר החוץ, לגדעון סער, שפונה לעמיתו שם, ומנסה להסביר לו שיש כאן טעות במה שהם מתכננים. מועדי באר שבע לא באים לעשות בלגן. יש פה עניין עם ראש העיר שם של אלקמר, שמדבר על באמת, על איזשהו ניסיון לא לקבל אליו ישראלים בכלל לאצטדיון הזה. באר שבע מאוד לוחצת. הקהל של באר שבע בטירוף לנסוע לשם, להמשיך ולעודד את הקבוצה שלו. בטח שבאר שבע גם מתחילה להיכנס לעניינים בליגה, אז משרד החוץ פועל. אלה דברים שיכולים בסופו של יום להשתנות. השאלה אם כשזה ישתנה, אם זה ישתנה, אם יהיה מספיק זמן לאוהדים לצאת למשחק הזה.
1: אוקיי, ולסיום, תעדכן אותנו מה הולך לקרות בבחירות לרשות ההתאחדות לכדורגל.
0: לא יותר מדי, כי יש מועמד אחד, שינו זוארץ.
1: הכי קל.
0: כן, לגמרי, 83% מהקולות הוא קיבל, וזה אומר שאיסאווי פריג', מי שלמעשה ראה את עצמו כיושב ראש ההתאחדות הבא, היה צריך בסך הכל להביא 130 קולות, שהם 10% מסך הקולות, הגיע רק ל-94 קולות. לא מספיק, הוא כמובן יטען שיש זיופים, אנחנו מכירים את זה דווקא מהרמה הפוליטית, הוא ייגש לבית הדין ויבקש ככה לנסות להתחיל את זה מחדש, לא נראה לי שזה יעזור לו, והאיש הזה בתמונה ימשיך לעוד 4 שנים, אגב צריך לומר מאיה, 4 שנים אחרונות, קדנציה של יושב ראש התאחדות לכדורגל, 2 קדנציות לא יכול להתחרות אפילו על קדנציה שלישית, אבל הוא ימשיך להוביל אותנו בהתאחדות ולקוות גם שיצליח להחזיר את המשחקים לישראל.
1: הלוואי, מוטי תודה.
0: תודה מאיה.
1: מכבי תל אביב תפתח מחר שבוע כפול ביורוליג, פעם שנייה עונה, והפעם זה יהיה שבוע ספרדי כפול. הוא יסתיים בוולנסיה ויתחיל בברצלונה, ולפני זמן קצר הצהובים המריאו לשם, רותם פלברג פגשה אותם בשדה התעופה.
2: ערב טוב, ומכבי תל אביב יוצאת לשבוע הזה אחרי שבוע חיובי במיוחד עבורה, עם 3 ניצחונות שהיא מצליחה להשיג. וכמובן שאחד מהם זה הניצחון על מילאנו בשבוע שעבר. מכבי הצליחה להעלות את המאזן שלה ל-1-3, ומקווה לצאת לפחות עם ניצחון אחד מהשבוע הזה, שבוע סופר קשה. מתחיל מחר באמת נגד ברצלונה, הסתיים נגד ולנסיה, וכלל הסגל שעודד קטש בריא להתמודדות הזו. בפעם הקודמת דניאל טייס היה בסימן שאלה, אז ראינו אותו ככה משתלב במשחק האחרון, מקבל דקות, וגם שאר השחקנים, שחקני מפתח של עודד קטש, כמו ג'לן נורד, אושי בריסט, איפה לונברג, נכנסו כבר לעניינים, מרגישים בקצב טוב, קולעים נקודות גם בספרות כפולות, והוא מאוד סומך עליהם שהם יצליחו השבוע להראות כדורסל אחר לגמרי. נגיד שכל הדבר הזה קורה בצל המפגשים שהיו כאן עם מנכ״ל היורוליג ומנהל התחרויות של היורוליג, כשיש אופטימיות מאוד גדולה בקרב אנשי מכבי תל אביב בנוגע לחזרת המשחקים לכאן לארץ. נכון לעכשיו זה עדיין לא קורה בימים הקרובים, אבל תתקבל תשובה מהיורוליג לאחר שיחות, לאחר דיונים, ואנחנו נדע לאן הדבר הזה הולך. נכון לעכשיו מכבי ממשיכה לארח בבלגרד, כשעדיין יש גם סימן שאלה בנוגע לאירוח בקפריסין, אבל הכל יתבהר לאחר ההחלטה הרשמית שהיורוליג תוציא. נשמע את המאמן עודד קטש וגם את השחקנים לקראת השבוע הזה. איך אתה מרגיש שהעניינים התחילו ככה להתחבר באמת בתקופה האחרונה?
3: מן הסתם מניצחונות באווירה יותר טובה. מקווה שקצת יותר גיבשנו עצמנו איזה קשיחות מסוימת, גם מנטלית, לצלוח את הדברים האלה, אבל זה יהיה, שוב, זה עדיין מבחן שאנחנו רחוקים מהקהל שלנו. אני בהחלט מקשר בעובדה שאנחנו נמצאים בארץ מול הקהל לזה שאנחנו מרגישים יותר טוב והרבה יותר מוכנים להתחרות. אבל זה משהו שצריך לקחת איתנו, ואנחנו צריכים, זה די ברור שעוזר לנו להתחיל משחקים טוב, אז זה יהיה קריטי.
4: I think really just keep building on what we've been doing the last 3 games really have been great for us, and we've been figuring each other out, bringing the intensity on both ends, limiting turnovers, but also playing defense. And I think if we can bring those 2 games to this week, we got an opportunity to go 2-0.
5: Barcelona is a very, you know, up-tempo team. They play really fast in that league in general. And I just think we need to be able to control the pace of the game and play our system and play hard, and I think we have a good chance.
1: מלא ספורט יש מחר, כי ליגת האלופות חוזרת עם 9 משחקים שיפתחו את המחזור השני. אתלטיקו מדריד, שפתחה את העונה שלה בצ'מפיונס בהפסד לליברפול, תפגוש שוב קבוצה אנגלית בדמותה של מנצ'סטר יונייטד. הנה דברים שאמר היום מאמן אתלטיקו מדריד, דיאגו סימאונה.
6: Mañana vamos a enfrentar a un rival que tiene una gran presión en campo tuyo, muy buena, con mucha agresividad, con mucha intensidad, con movimientos muy acertados para sacarte tiempo en la primera presión.

0: ראשון לציון מערכת את מכבי יפו מהתחתית במטרה להישאר קרובה לאשדוד ולבני יהודה. בינתיים כאן 1-0 ראשון לציון. במשחק השלישי בשכונת התקווה מפגיש בין הפועל כפר שלם לבין הפועל רעננה, שתי קבוצות שבכלל לא רחוקות מהצמרת ואחת מהן יכולה לעשות ערב צעד משמעותי בדרך לשם. עכשיו 1-0 לכפר שלם. קארלוס אלקראס קבע בקריירה הקצרה שלו כבר לא מעט ציוני דרך היסטוריים, ובימים האחרונים הוא משחק בשנגחאי ומאוד רוצה להפוך להיות הספרדי הראשון שאי פעם זוכה בטורניר הזה. והיום בסיבוב השלישי, המדורג שלישי בעולם, אנחנו עדיין צריכים להתרגל לשפם שלו, התקשה מאוד מול זיזו ברכס, ששבר אותו פעמיים במהלך הסט הראשון, למרות שבמקרה הזה אלקראס היה זה שסיפק את אחת הנקודות היפות במשחק ופשוט לא יכולנו לוותר על זה. אבל הספרדי שהחמיץ השנה שני טורנירי גרנד סלאם בגלל פציעה בשורש כף היד, הפסיד 7-5 במערכה הראשונה, אחרי הטעות הזו. והקטע הוא שהוא התקשה מאוד גם במערכה השנייה, זה נגרר לשובר שוויון. אלקראס דווקא התחיל את זה טוב, עם נקודה נהדרת ליד הרשת, תראו את זה. איזה טאץ'. אז היו לו הרבה אנרגיות, אבל בצד השני הבלגי ידע שהוא במרחק טייברייק מאחד הניצחונות הכי יוקרתיים בקריירה שלו, נתן את כל מה שיש לו, וגם היה לו מזל. הנה הרשת עוזרת לו לזכות בנקודה. ברכס סגר סיפור עם אייס בדרך ל-7-4 בטייברייק, ניצחון מאוד מפתיע בשתי מערכות על אלקראס, שבשבוע שעבר זכה בטורניר טוקיו, והנה הוא מודח בסיבוב השלישי בשנגחאי. הבלגי יפגוש בשמינית הגמר את טומי פול. ועכשיו אנחנו עוברים לתחזית מזג האוויר ממגוון יעדים ספורטיביים. בלוס אנג'לס, יופי של יום לפוטבול, הרעים זה יערכו את בפלו בילס. בברצלונה נוח בשעות הערב, כשמכבי תל אביב תפתח שבוע ספרדי כפול מול הקטלונים. גם באיסטנבול נעים, שם קבוצת הכדורגל של ברצלונה תתארח אצל גלת הסריי. ובלונדון מזג אוויר פנטסטי, ארסנל תארח את ליל, זה גם קורה בצ'מפיונס.
1: תחזית מזג האוויר בחסות.
2: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
3: מריס 250. איתום מקצועי למים עומדים. חזק גם בתנאים קשים.
4: כדורגל שחקים 90 דקות. בסוף מוקד השירות של לאומי עדיין פתוח.
5: You have to use an opener.
6: Well, you don't have to.
5: Tuber, open for fun.
7: V-Moto Stash, סטייל אורבני מחשמל. עכשיו, באולמות התצוגה, ב-XI Mobility Motors.
8: עיר בתוך עיר. פארק עתידים תל אביב. עיר העסקים של ישראל.
9: MG 4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
10: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אווריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
11: מתקדמים לג'ילי חשמלית חדשה ונהנים מחשמל חינם לטעינה ביתית למשך 3 שנים.
12: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
13: מהמזרח הרחוק.
14: הוי!
13: עליכם הביתה, אושי אושי.
15: סן יאנג במבצע שיתדלק אותך. עד 4,000 שקלים הנחה ודלק עלינו עד סוף השנה.
0: וערב ב8:30 המשחק הראשון העונה באצטדיון טדי. הפועל ירושלים מול מכבי חיפה שיכולה להתקרב עד נקודה מהמוליכה מכבי תל אביב. שידור ישיר בחמש ספורט. אז אנחנו סיימנו מיד אחרינו אולפן ליגת העל לקראת המשחק המרכזי, ובחמש פלוס יש לנו כמובן את ערב הכדורסל של ישראל עם 3 משחקים ב-11. המהדורה המרכזית לסיכום אירועי היום הזה, שיהיה לכם המשך ערב נעים. צפייה נענה, ביי ביי.

0: השידור בחסות.
1: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל. טמבור.
2: מסע כבד בקולנוע.
3: רצים עם הראל לעתיד חדש בעוטף. הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה.
4: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
5: אין על מקנגץ. עכשיו גם עם שני רטבים חדשים. רוטב צ'ילי קרני ורוטב גולד.
6: אין עיר שלא פימפמתי בה.
7: פמפי, הדלקן שחוסך זמן וכסף.
8: פם פם פם פם פי.
9: מכונת הגילוח הטובה ביותר של בראון. סדרת

0: פרו פלוס. בראון, איכות גרמנית.
1: חדש, חדש, חדש, חדש. נתוני מסחר בזמן אמת ובחינם באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
2: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
3: תנביס, ממש לא רק בעבודה. ומקבלים כסף בחזרה בכל קנייה.
4: תנביס, ממש לא רק בעבודה.
5: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
6: של הליגה הטובה בעולם, ליגת האלופות.
7: Welcome back to the Champions League.

0: juegue de usted.
1: ליגת האלופות, מחר וברביעי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: בועל תל אביב, עם ניצחון מפואר על ריאל מדריד.
3: לך תלדוף עכשיו שהזה חוזר לו.
2: יפה, יא!
1: ברביעי. הפועל מול מועדון הפאר מאיסטנבול. ובשישי. המפלצת הירוקה של אוברדוביץ' מחכה לאדומים של אתודיס.
4: אולי עכשיו, הנה אתה קורא!
1: הפועל תל אביב ביורוליג, ברביעי ובשישי, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
5: רוניניו, ברזר עכשיו יכול לבוא, תראו!

0: המרכזי של ליגה טווינר, הפועל ירושלים מול מכבי חיפה, הערב 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: בקטנה לשיפוטכם, לקחו את השער היפה ביותר שנכבש מחזור השישי בליגה הצרפתית. מספר 1, הצ'יפ של אסטבן לפול בניצחון של רן נגד אוקזר. מספר 2, השער של דריו אסוגו בהפסד של שטרסבורג נגד ניס. מספר 3, השער של חביצה קוורצחליה בניצחון של פריס סן ז'רמן נגד למאן. שלחו לבחירתכם את המילה בקטנה למסנג'ר של ערוץ הספורט, ואחד מכם יזכה בפרס, מתנת.
2: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
3: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: נכנסים ב-27, משלמים ב-28. אפי בעיר היין אשקלון, כוכבית 3363.
5: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר, לתוספת לחות אינטנסיבית, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
6: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב, לפני שאתה מקבל מספרת.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: דפולט, עכשיו עם 3 שנות אחריות. Spirit יבואה בשמי.
10: The Golden Moment by Barkan Gold.
11: דברו עם IG. מצטרפים החודש ומקבלים עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
12: מזרח התפרות זה שירות מניפיק.
13: מניפיק.
12: זה מה שאמרתי.
14: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
15: על הספה או ביציע. טיסות למגוון יעדים במחירים משתלמים. lastminute.co.il.
16: קורפל, וואו, אתה באת לי משמיים. אתה לא מבין איזה צעצוע אני הולך לקנות? אין רכב יותר מזה.
17: יותר?
16: 9 גלגלים, לא כולל גלגל ספר. כפפות, כולל כפפות.
17: מדהים, שחר, אבל איך אתה מתכוון לשלם על זה?
16: מה זאת אומרת, איך אני לוקח מימון לרכב?
17: נו, ובמימון לרכב קיבלת יותר?
16: לא, אבל האקזוז שלי מגיע עם שטח חשמלי.
18: קיבלת יותר אפשרויות למסלולי מימון, גם פריים וגם צמוד מדד?
17: קיבלת עד 100% מימון.

0: מול, פריסה 99 תשלומים?
1: רגע, מה אתה רומז לי?
0: כשאתה קונה רכב, אתה צריך לשים לב שאתה משלם פחות ריבית ומקבל יותר. יותר אפשרויות מימון ותנאים מעולים. הבנת?
1: רגע, לא ראית את האופה לכם בבגאז'?
0: אני חייב לממן את הפלא הזה.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
3: משחק, זכינו!
4: באמת זכינו!
5: כי אם לא תפלא...
3: איך תיקח?
6: אין על מקנגץ. עכשיו גם עם שני רטבים חדשים, רוטב ג'יל קרני ורוטב גולד.
7: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
2: מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
8: בבנק ירושלים הלוואה עד 120 תשלומים בהחזר חודשי נמוך ללקוחות כל הבנקים.
9: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.

0: ערב טוב לכם, אחרי פגרת הנבחרות חוזרים סוף סוף לליגה, המשחק המרכזי הערב הזה, הפועל ירושלים חוזרת לטדי נגד מכבי חיפה. אנחנו יוצאים לדרך, אוטוטו, ליאור זאדה שמקבל את המושכות מזיו אריה, ולנסות לעשות כמה שיותר עבור הפועל ירושלים. מכבי חיפה יכולה היום לטפס עד למקום השני אם היא תיקח 3 נקודות, ואלי דסה, זה הרכש החדש בקבוצה. אנחנו יוצאים לדרך עכשיו.
1: דפת נועץ הכדור הזה בפנים, וירושלים עולה ל-1-0.
2: זה ניצחון שמאוד רצינו אותו.
3: וזה שטייפמן עכשיו, מגיע ובועט פנימה! מה זה היה?
4: אז אין פירוצים, שעשים איזושהי דרך בחמשת המשחקים הראשונים.
1: איזה טעות! ושאר!
4: זו קבוצה טובה, קבוצה שכבשה המון שערים.
5: 3-0 הפועל ירושלים!
2: חלק הקדמי שלנו טוב. שחקנים טובים, שחקנים יצירתיים.
4: אין משחקים קלים בליגה הזאת.
3: 4-0 מכבי חיפה! כולם רוקדים הערב, כולם חוגגים.
5: הפועל ירושלים 4! 3 של נדים ורסנה!
0: כן, ערב טוב לכם. אנחנו עם המשחק המרכזי הערב הזה שחוזר אלינו אחרי פגרת הנבחרות בחודש האחרון. הפועל ירושלים חוזרת לטדי. היא תפגוש הערב במחזור השישי שישלים את המחזור הזה מול מכבי חיפה, שמאוד מאוד רוצה להמשיך ולטפס עד למקום השני. אנחנו כמובן רצינו לעשות מהשידור הזה קצת יותר חגיגה, אבל לאור מה שקרה בצפון, אנחנו קצת מורידים את הדגל לחצי התורן ומאחלים מכאן החלמה מהירה לפצועים, וכמובן תנחומים למשפחה, אסון גדול בצפון, אבל לפחות ככה עם הספורט אנחנו ננסה טיפה לעשות כרגיל את מה שאנחנו יודעים לעשות הכי טוב, וקצת לשדר בידור כמה שניתן ביום הקשה הזה. שלום לטל בן חיים, שלום לאלי גוטמן.
6: אהלן.
0: כותרת שלכם לערב הזה?
6: מבחינתי מכבי חיפה, זו הכותרת, יוצאת לטדי, כן עם הקהל, בלי הקהל, ניצחון הערב של מכבי חיפה, ומכבי חיפה אנחנו אמנם בחדר הלבשה של הפועל ירושלים, אבל מכבי חיפה, אחרי החתמה של אלי דסה, הצהרת כוונות חדה, בפרט של ינקה לשחר. נתתי לברק בחר, לליאור רפאלו וכל, עכשיו תוכיחו לי שאתם רצים עד הסוף על תואר אליפות.
0: ומתפקידך לחלוק.
7: אני קצת חולק על הקואוצ' שלי היקר, כי בסוף מכבי חיפה קיבלה הגרלה סופר נוחה בפתיחת הליגה, והצליחה לנצח רק קבוצות קטנות על הנייר. גם הפועל רמת גן, גם הפועל פתח תקווה, גם טבריה, גם קריית שמונה, שאומנם ניצחו 4-0, אבל הם לא כל כך היו שם. במבחן האמיתי היחידי שלהם נגד מכבי תל אביב ראינו שהם לא שם. היום אני צופה שהם ינצחו, כי כן, יש להם התקפה מצוינת, ולהפועל ירושלים יש הגנה לא מספיק טובה. להגיד לך שאני מסכים איתך שאני חושב שזה עד הסוף, למרות שגם אם הם מנצחים היום זה נקודה ממקום.

0: יום ראשון, אני חולק עליך פה.
1: ראית את מכבי תל אביב שלך, נגד מי שיחקו? נגד קבוצה קטנה או גדולה?
0: קבוצה קטנה מאוד.
1: יופי.
0: אתה יודע מה ההבדל? אתה יודע מה ההבדל? שהם שיחקו, הם קיבלו הגרלה הרבה יותר קשה משל מכבי חיפה.
1: אתמול.
0: והצליחו לנצח את מכבי חיפה, את הפועל באר שבע בטרנר, 4-1 להפועל תל אביב בדרבי.
1: לדעת לנצח גם קבוצות מסתגרות. זה הסיפור.
2: בואו נשתף גם את עמיחי ושכטר שנמצאים היום בדשא של טדי. האם הוא מספיק מצוחצח לערב זה? ערב טוב לכם, חברים.
3: כן, כן, שרון, 5 חודשים לקח להם לצחצח כאן את הדשא. בעצם הופעת בחורה לאצטדיון טדי, העונה בכדורגל הישראלי. המגרש נראה נהדר. כמו שאמרת, חבל שלא יהיה פה הרבה קהל, בגלל כל העניינים בין המשטרה לאוהדים של מכבי חיפה. שלום איתי היקר.
4: שלום, עמיחי.
3: יום באמת לא קל היום עם הבשורות הקשות מהצפון. אנחנו ננסה לקיים פה משחק מרכזי בין שתי קבוצות שמגיעות במומנטום הכי טוב שיכול להיות.
4: כן, מכבי חיפה מגיעה עם מומנטום חיובי, עם תקופה נהדרת, עם כל הפגרה וההפסקה, אבל עם החתמה משמעותית.
3: כמה החתמות?
4: קפטן נבחרת ישראל.
3: זה היום.
4: אלי דסה, שמסכם במועדון לשנתיים.
3: עדיין לא בסגל הערב,
4: עדיין לא בסגל, ובדקתי גם, אמרו לו היום, היה לו יום ארוך ומתיש. הוא היה עייף קצת.
3: הנה, אלה התמונות מההשגה הרשמית.
4: ואני יכול להגיד לך,
3: אלי דסה שחוזר לכדורגל הישראלי אחרי 7 שנים.
4: שבפרסום ראשון פה, הוא גם ייקח את המספר 2. זוהר זסנו שהסכים לוותר לו על המספר. ואלי דסה היום מספר 2 ששיחק במכבי תל אביב, ששיחק בנבחרת. ודסה זה מבחינתי החתמה עם אמירה של מכבי חיפה. ליאור רפאלו והיה איתו בקשר כל התקופה, כל הפגרת נבחרת, כדי ללחוץ אותו להגיע. גוטי דיבר על ינקלה, בסוף ינקלה זה שצריך להכניס את היד לכיס. אני אוהב החתמות של שחקנים שלא רק איכות, גם להביא מנהיג.
3: חד משמעית.
4: והיום מכבי חיפה, עם כל הרע סביבי תחילת עונה על הרכש, אם היא מנצחת, היא מצמצמת לנקודה ממכבי תל אביב, והיא חזק בעניינים.
3: אני ראיתי בעונה שעברה לא מעט משחקים של אלי דסה בליגה ההולנדית. הוא לגמרי לגמרי יכול לעזור למכבי חיפה בליגה הישראלית. פה אנשים קצת איבדו פרופורציות. מתאים, לא, ברור שהוא מתאים.
4: ברור שהוא מתאים. לכל מועדון בישראל הוא
3: משמעית.
4: מתאים.
3: אז זהו, אז עדיין בלי אלי דסה, אבל מכבי חיפה תרצה להראות את התותחים הכבדים האחרים שיש לה, ויש לה. יהיה מעניין מול הפועל ירושלים שנמצאת ככה על סף השישייה הראשונה. אם היא תעשה את זה העונה, זה יהיה הישג בלתי רגיל.
2: תודה רבה לכם בשלב הזה. עכשיו אנחנו רוצים לעבור אלייך, הדר יעקבי. את נמצאת בחדר ההלבשה של הפועל ירושלים. שלום לך, ערב טוב, הדר.
5: היי חברים, שלום לכם. איך התגעגעתי לטדי ואיך הפועל ירושלים התגעגעה לטדי אחרי פתיחת עונה רחוק מהבית. השחקנים של ליאור זאדה מאוד התגעגעו לחדר ההלבשה שלהם, וגם אומרים לי בהפועל ירושלים, מה יותר טוב מלחזור לטדי במשחק נגד מכבי חיפה. היציעים אמנם לא צפויים להיות מלאים, סכסוך בין המועדונים סביב מכירת הכרטיסים, או יותר נכון, עם הקהל ומשטרת ירושלים, אבל הפועל ירושלים מאוד מקווה לחזור הביתה ולשמח את האוהדים שלה כאן היום אחרי פתיחת עונה מוצלחת מבחינתם.
6: היי אדר, ערב נהדר, ואיזה כיף שחזר הכדורגל. והמבחן הגדול מבחינתה של מכבי חיפה, איך היא תחזור לליגה אחרי פגרת הנבחרות? נכון לעכשיו, עם מומנטום נהדר, 12 נקודות מתוך ה-15 האפשריות. ברק בחר רוצה את השחקנים שלא ממשיכים בדיוק מאותה נקודה. זה לצד ההכנות המקצועיות, גם סערת האוהדים שמלווה את המועדון בימים האחרונים. רק כ-1,000 אוהדים של מכבי חיפה אמורים לנכוח כאן בצדון טדי, שלצד זאת גם ראשי המועדון לא צפויים להגיע לכאן בשל הזדהות עם המחאה. במקביל, גם חדשות טובות, אלי דסה, קפטן נבחרת ישראל, חתם באופן רשמי, עשו לו ככה את הוולקאם הנכבד, לא יגיע לכאן לצדון טדי, אבל אומרים שבאימון קרוב ברביעי כבר הבחנו את האפשרות האם יוכל להיכלל בסגל למשחק הבא מול מכבי פתח תקווה, מה שבטוח חיזוק משמעותי לירוקים לקראת המשך העונה.
2: תודה רבה לכם בנות, ועכשיו אנחנו רוצים לחזור אליכם עמיחי ושכטר באצטדיון טדי. קצת מקצועית בכל הנוגע למכבי חיפה, צריך קצת, אתם יודעים, לרענן את הזיכרון אחרי הפגרה, פגרת הנבחרות בחודש האחרון.
3: כן, ואם נרענן את הזיכרון עוד אפילו אחורה, אז ההכנה בגביע טוטו הייתה די קטסטרופה, והיו הרבה דאגות סביב מכבי חיפה, אבל עם הצירוף של ברוניניו ושחקנים
4: ברזאו,
3: נוספים,
4: כמובן.
3: ברזאו,
4: ונובקוביץ',
3: בדיוק, זה מתחיל להתגבש לסגל שיכול להסתכל גבוה.
4: כן, מכבי חיפה

0: מצליחה להתרומם אחרי המכה קשה נגד מכבי תל אביב בחוץ, ומכבי חיפה זה קבוצה שיש לה בועטים מבחוץ. איתן אזולאי, בורניניו, ברזאו, פה אנחנו רואים את איתן אזולאי, שברק בחר נותן לו את המפתחות, הוא מחליף בין ירין לוי לאלי מוחמד, איתן אזולאי נשאר, פה אנחנו רואים את בורניניו עם שער כל כך...
1: היה גם בהרכב שנבחרת ישראל בשני המשחקים.
0: כן, ועשה עבודה טובה, ופה אנחנו רואים כמובן בורניניו. זה שחקן שקשה, שיש לחץ, ששחקנים לא מופיעים בסמי עופר, שהוא סגור, הוא מופיע, ומופיע בגדול.
2: אז כן, למכבי חיפה יש כלים מגוונים עם הבעיטות מרחוק כמו שאיתי ציין, ושחקן רחבה נהדר כמו נובקוביץ'. נראה איך זה יבוא לידי ביטוי כאן בטדי הערב.
3: כן, אז אין בעיה בהתקפה אצל מכבי חיפה, הבעיה המרכזית טלי בהגנה. הגנה שסופגת בכל משחק, וצריך שם, אתה יודע, אני חושבת שזו החוליה החלשה של ברק בחר.
4: חד משמעית, מכבי חיפה צריך לזכור מתחילת העונה עם שלושה בלמים זרים, שחקנים שהגיעו בפרופיל גבוה, בשכר גבוה, ומכבי חיפה מקבלת בשלושה משחקי בית, נגד טבריה, נגד הפועל רמת גן ונגד הפועל פתח תקווה, לא מצליחה לשמור על שער נקי. אנחנו רואים את הבלגן בהגנה של מכבי חיפה, ולכן אני חושב שזאת החלטה מצוינת של בחר ללכת עם שטייפמן. באמת במשחק היחידי שמכבי חיפה לא קיבלה, ששמרה לשער נקי, הוא שחק בהרכב נגד קריית שמונה. ראיתי אותו גם בנבחרת הצעירה, שחקן באמת ברמה גבוהה, ואני אוהב את זה שבחר הולך איתו, למרות שיש לו שלושה בלמים זרים.
5: עצם העובדה שפדראו וצונאמי על הספסל הערב, זו אמירה של ברק בחר, לא מספיק טובים, שטייפמן טוב יותר.
4: ואני אוהב את זה מאוד לראות את זה, כי בסוף שחקן צעיר שיש עליו לפניו שלושה בלמים זרים בפרופיל גבוה, החלטה של בחר שאני מאוד מאוד אוהב לראות, ואני בטוח ששטייפמן היום במצבו לא בלם טוב, לא בלם פחות טוב משלושת הבלמים הזרים של מכבי חיפה.
3: ומי שכן פותח ומקבל עדיין את הקרדיט מברק בחר הוא קנג'י חורה, ואתה לך יש את התשובות גם למה.
5: כן, קודם כל קנג'י חורה מגיע אחרי ארבעה שערים במדעי הנבחרת, הוא משרת את נבחרת קרואסאו. אנחנו מקבלים גם את האחד על אחד שלו, את העובדה שהוא משחק מצד שמאל, וברק בחר לא רוצה להעדיף את ברוניניו מצד שמאל, הוא רוצה את ברוניניו בעמדת העשר, וכמו שאהבתי אתמול את ההחלטה של אלמו כהן לתת לירדן שואה לפתוח, כי הוא הרגיש אותו חד, חוזר מהנבחרת, כך ברק בחר מרגיש את קנג'י חורה, חוזר מנבחרת קרואסאו.
4: צריך להגיד את האמת, אבל קוץ', אני לא חושב שלברק בחר גם יש אופציה טובה מקנג'י חורה בכנף שמאל של מכבי חיפה.
5: יכול לשחק עם ברוניניו משמאל.
4: כן, אבל להזיז את ברוניניו מהעשר זה לא פחות מפשע בעיניי, ואני בטוח שאתה מסכים איתי.
5: אבל אתה יודע מי עכשיו לכן על הספסל? ירין לוי, שהיה יוצא מהכלל טוב בלמדי נבחרת ישראל כשהוא נכנס.
3: יפה. אז יש לנו גם את נבחרת החלומות. אתם צריכים להיכנס לאתר ערוץ הספורט ולבחור את הנבחרת החלומית שלכם, ויש באמת גם פרסים שווים. אנחנו נצא למספר הודעות ומיד נדבר גם על המערכים של שתי הקבוצות. חבל שאוהדי מכבי חיפה לא הגיעו, תכף נספר ונסביר גם למה. הודעות מיד חוזרים.
6: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? מכון אבשלום לידיעת הארץ. המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
7: ששש, איזה משחק? זכינו!
8: באמת זכינו!
9: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
10: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: מזרחי ספרות זה שירות מניפיק.
13: מניפיק.
12: זה מה שאמרתי.
6: עברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
14: The Golden Moment by Barkan Gold.
3: אז כאמור, המחזור השישי יצא לדרך כבר ביום שבת. הפועל חיפה ממשיכה קדימה עם 2-1 על מכבי פתח תקווה. הפועל באר שבע עושה את שלה ומתברגת לחבורת הצמרת, תוך כדי זה שהיא גם מופיעה באירופה. 1-1 בין הפועל פתח תקווה למכבי נתניה. 0-0 מאכזב בין מכבי תל אביב וסכנין, וגם הפועל תל אביב ממשיכה לרוץ קדימה חזק בצמרת. ביתר ירושלים, שהתחילה לא טוב את העונה הזו, עם 4-0-1 וחלק על רמת גן. שימו לב, הטבלה, מכבי תל אביב, שומרת על המקום הראשון למרות ה-0-0 הזה, הפועל תל אביב דולקת אחריה, הפועל בר שבע, מכבי חיפה, ביתר ירושלים, הפועל חיפה, אם זאת תהיה הצמרת, גם במחזור ה-20, אנחנו, את שלנו עשינו.
4: 5-6 יש לך. מעכשיו אני אומר לך. חמש מתוך שש המקומות הראשונים.

0: יש לך פה.
1: זה מה שיהיה לנו?
0: זה מה שיהיה.
1: במחזור ה-20 גם?
0: אולי יש שינוי, הפועל חיפה, מכבי נתניה, אולי איזה קבוצה מפתיעה אחרת, אבל המחומש יהיה שם בטוח.
1: טוב, בואו נצרף לשיחה שלנו גם את עמיחי ושכטר. בית"ר ירושלים, אז דיברנו על זה, פתחה לא טוב את העונה הזו. היו הרבה הרמות גבה לגבי תפקודו של המנהל המקצועי לשעבר שירד אל הקווים, ואתמול היא עושה את העבודה. אלמו גם נותן קרדיט לירדן שוע, וזו בשורה מאוד טובה לבית"ר ירושלים. כששוע טוב, בית"ר ירושלים זוכה בהרבה נקודות.
2: כן, אני חושב שאף אחד לא חשב אחרת שיהיה קל להסתדר בלי ירדן שוע. אז נכון, היו כל מיני עניינים בינו לבין המאמן. אני חושב שגם אלמו כהן יודע בעצמו שאם הוא רוצה ללכת גבוה, זה חייב לקרות עם ירדן.
3: זה חייב לקרות עם ירדן שוע, אבל יפה לראות את בית"ר ירושלים מצליחה להתמודד עם משברים קטנים בתחילת שנה. מפסידה פעמיים, מקבלת סתירות לפנים. מרימת עצמה.
2: שלחו כבר את אלמוג.
3: מרימת עצמה, ברק אברמוב.
2: הוא קשל כמאמן.
3: כן, ברק אברמוב נותן גב. אלמוג כהן ממשיך בדרך שלו, מחכה להזדמנות הנכונה להחזיר את שוע, ומקבל משוע אתמול משחק יוצא מן הכלל.
2: ומי שבעיקר מקבל משוע זה עומר אצילי, שנראה הרבה יותר טוב כשירדן שוע על המגרש.
3: עומר אצילי זה בנקר של הבנקרים. כל עונה תקבל ממנו מה שאתה רוצה, שערים, בישולים, בכל מועדון שהוא נמצא, וברגע ששוע גם נכנס לעניינים, הרבה יותר נוח לעומר אצילי. תוסיף לזה את סרנה בקישור, שנותן לבוריסינו להשתחרר ולכבוש פעמיים, ונראה הרבה יותר מסוכן.
2: גם העובדה שירדן שוע הלך שחק יותר קדימה, והשאיר את האמצע ליוספי,
3: נכון,
2: זה גם עזר לביתר.
3: נכון,
2: יוספי
3: אבל
2: היה
3: אני כבר אומר לך, כן. בשבוע הבא, פה, איפה שאנחנו עומדים עכשיו,
2: נגד
3: מכבי תל אביב,
2: אופרה אחרת,
3: אופרה אחרת לגמרי, משחק המון, המון, הרבה יותר קשה ואינטנסיבי.
2: אין ספק,
0: אחרת,
2: אבל
0: השאלה אם נראית אותו כן. הרכב, איתי. נגד מכבי תל אביב, מה אתה אומר?
3: אתה יכול להוציא את שוע מהרכב? בוא נראה
0: אותך. לא, אני לא מדבר על שוע, אני מדבר גם שוע, גם אצילי, גם יוספי.
3: זה אין שאלה בכלל.
2: אולי יהיו התאמות, זה שינוי אחד או שניים.
4: שחקן אחד? שחקן אחד, אמרת שכטר, אמרת את השם שלו, ואני חושב שסרנה הוא זה שנותן את הבלנס לבית"ר ירושלים. הוא זה שנמצא שם בעמדת הקשר האחורי, נותן לו את האפשרות לצאת עם אינו קדימה, ויש איזשהו שקט בבית"ר ירושלים שסוף סוף יש לך קשר אחורי שיודע לגדוע את ההתקפות של היריב בעודם באיבה.
0: ומשחרר את אינו קדימה.
3: זאת הנקודה בדיוק, שבתחילת שנה ראינו שאלמוג לא מוצא את האיזון בשלישיית קישור, המון המון פערים, ופתאום מגיע סרנה, בעל הבית, גם שקט על הכדור, גם יודע להוציא את אינו ותומר יוספי קדימה, ועדיין שומר על האמצע. ביתר ירושלים קיבלה שחקן טוב שיכול לשדרג אותה עד הסוף.
2: ועדיין אופרה שונה לחלוטין בשני הבא מול מכבי תל אביב.
3: זה יהיה מצ'אפ.
2: שיחקו נגד קבוצה חלשה מאוד.
3: גבי קניקובסקי ודור פרץ, זה כבר שלישיית קישור הרבה הרבה יותר חזקה.
2: יש לי תחושה שגם יהיה יותר קהל בשבוע הבא.
3: כן,
1: זה בטוח, זה בטוח.
3: האווירה הזאת, אנחנו רגילים לאצטדיונים מלאים.
2: אני לא זוכר את אצטדיון טדי, ככה מה, 40 דקות לפני שריקה פתיחה, ריק כל כך, מעולם.
1: בואו רק נזכיר שאוהדי מכבי חיפה, יחד עם המועדון שעומד מאחורי האוהדים, כמחאה נגד ההתנהגות של השוטרים כלפי אוהדי מכבי חיפה כשמגיעים לצעון טדי, ככה לפחות הם טוענים ומצביעים הערב ברגליים, ולכן אנחנו רואים את האצטדיון כל כך ריק, דווקא מול קבוצת צמרת כמו מכבי חיפה. אנחנו רוצים לעבור אלייך, שני, את נמצאת עם ברק בחר.
5: ברק, ערב טוב. תראה, זה לא סוד שפתחתם את העונה בצורה פחות טובה, ולהתאוששתם נהדר. ניצחון הערב, אתם נקודה אחת בלבד מהמקום הראשון. למה אתה מייחס את השינוי הנהדר הזה?
6: קודם כל, אני מייחס לזה שאנחנו קבוצה חדשה והרבה שינויים, והיינו צריכים זמן להתחבר, אז בגביע הטוטו זה נראה פחות טוב. ככל שהתקדמה הליגה נראינו יותר טוב, עדיין אנחנו אמנם במקום טוב בטבלה, ואנחנו יודעים שיש לנו הרבה מה לשפר, ואני מקווה לראות את זה היום.
5: תודה, אלי דסה, חותם באופן רשמי בקבוצה שלך. עד כמה אתה מרוצה מהמהלך הזה? וזה משהו שבהחלט מראה גם הצהרת הכוונות של המועדון.
6: כן, אני מאוד מרוצה. אלי דסה הוא גם שחקן מצוין, גם אישיות מצוינת. אנחנו שמחים שהוא איתנו, דיברתי איתו גם אתמול, אבל עכשיו אנחנו נתפקס במשחק יותר חשוב.
0: נתתי להם את האוטו שלי.
1: כן, יותר חשוב להתרכז במשחק, אומר ברק בחר לקראת המפגש הזה, והצטרך לעשות את זה עם קצת פחות אוהדים. אגב, תגובתכם לנושא הזה, שאפילו נשיא המועדון יעקב שחר לא מגיע הערב לאצטדיון בשל מחאת האוהדים, והמועדון, אני חושבת לראשונה, ממש עומד מאחורי האוהדים בנושא הזה.
0: אבל את מחאת האוהדים אפשר להבין, אם יש להם איזשהו דין ודברים, תמיד עם המשטרה
1: בטדי.

0: ספציפית בטדי.
1: בטדי, בירושלים, אבל למה ינקלה לא מגיע, זה קצת תמוע. אם תשאל אותי, לא?
0: חלק מהמחאה, לפחות מה שאני הבנתי.
2: אני חושב שהחיבור בין מכבי חיפה, קרי, ינקלה שחר לבין המועדון, הם אחד, וטוב עושה ינקלה שלא מגיע למשחק.
0: אתם יודעים, ליאור זאדה, הוא כמו, הוא תמיד מחכה לקרייסס שיקרה כדי לבוא ולהציל את המועדון, כמו יוסי מזרח לבית ירושלים. זה כזה, אחד כזה, שהוא איש למשימות מיוחדות בהפועל ירושלים, והדר, את נמצאת איתו רגע לפני המשחק הזה.
3: ערב טוב, ליאור זאדה. עשיתם פתיחת עונה מוצלחת ברחובות. איך אתה מקבל את החזרה הביתה?
4: בשמחה. מתרגשים מאוד. אנחנו נהננו מאוד ברחובות, אבל אנחנו מאוד אוהבים את טדי, וזה הבית שלנו, העיר שלנו, ומאוד רוצים כבר לשחק לעיני הקהל שלנו.
3: אתה יודע, אני שומעת הרבה מפתיחת העונה, שאתה מחפש להציג כדורגל יותר התקפי, אבל קצת נכוות נגד מכבי תל אביב, נגד קבוצה גדולה. אתה שוב פוגש קבוצה גדולה. איזה לקחים אתה מפיק? מה אתה רוצה לראות הערב?
4: אני רוצה לראות שהתבגרנו קצת, שאנחנו עושים את הדברים טוב יותר, מדויק יותר, בטח יותר חזק ואגרסיבי מבחינת משחק ההגנה. מכבי חיפה קבוצה מאוד מאתגרת, מוכשרת מאוד, בחלק ההתקפי בעיקר. אנחנו צריכים להיות חזקים וטובים יותר ממה שהיינו בטח נגד מכבי תל אביב.
3: לא צפוי להיות יותר מדי רעש ביציעים היום? כמה זה משפיע עליך, על השחקנים?
4: עליי לא, אני מתכונן למשחק אותו דבר, חבל לי שזה מה שקורה. בטח בשבוע כזה קשה שהיינו רוצים לראות את כולם אחרי השבעה באוקטובר, השבוע שציינו אותו, חבל לי, אבל זו החלטה שלהם, וזה גדול ממני.
0: כן, וליאור זאדה לוקח דף מהספר של אלי גוטמן, מהספר הטקטי של אלי גוטמן.
2: באמת, אלה הרגעים.
0: בבקשה.
2: כולי קינה וזאדה ברגעים אלה. לבוא לאספת קבוצה מול הלוח הטקטי, לצוות את השחקנים, לתת לשחקנים להבין איפה החוזקות, איפה החולשות, איך מתמודדים מול הלבנים ירוקים האלה שעולים כרגע לקר הדשא בטדי, רגעים קסומים של מאמן כדורגל.
1: גם שזו משימה לא פשוטה בכלל היום, להגיד, אתה יודע, להסביר לשחקנים שלא איך להתמודד עם ההתקפה של מכבי חיפה.
2: כזה, לא, להתמודד מול פורטוגל עם רונלדו, זה פשוט.
0: אז השחקנים של מכבי חיפה עולים קר הדשא לחימום שלהם לקראת המשחק הזה מול יציאים ריקים כמעט לחלוטין, שזה באמת מזכיר ימים נשכחים. האצטדיונים ככה, אנחנו רגילים לראות אוהדים שמגיעים ובאים ותומכים, והערב הזה זה לא יקרה של מחאת האוהדים כנגד המשטרה שם בטדי, ספציפית בטדי. אבל אם אנחנו מדברים על מכבי חיפה, אז אלי דסה, זה הציבות, זה ההחתמה החדשה והמאוד מפתיעה.
1: זו אמרה, אמרה ענקית של מכבי חיפה כמועדון, כי באמת, אם אני מסתכל על החדר הלבשה של מכבי חיפה, חסר להם שחקן כמו אלי דסה, כמובן שעל הדשא.
0: מנהיג,
1: אבל מחוץ למגרש, אני חושב שזה לא פחות משמעותי, כי באמת אתה מסתכל על הסגל של מכבי חיפה, על החדר הלבשה, ואין דמויות, אין מנהיגים, אין מספיק, אפשר להגיד. אני לא רוצה להגיד אין בכלל, כי יש עומרי גלאזר, ויש איתן אזולאי, ויש עומרי חורש, שהוא הקפטן של הקבוצה, אבל אני חושב שאחד כמו אלי דסה, שהוא קפטן נבחרת ישראל, שחקן שיש לו ניסיון בחול וניסיון בנבחרת, הוא יעזור למכבי חיפה המון מחוץ למגרש וגם על הדשא.
2: רק אני אתן לך את מגוון האפשרויות שברק בכר ברגע שאלי דסה מגן ימני, את יודעת, נכון?
0: ברור
2: לנו. יכול לשחק בתא, שיחק מספיק משחקים בעמדת המגן השמאלי בבלגיה, ושלושה בלמים כמובן.
0: טוב, אנחנו נצא למספר הודעות, ומיד גם נדבר על המערכים של הקבוצות לקראת הערב הזה.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל, שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד. אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
6: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
7: This is gonna be no picnic.
5: הכבד, בקולנוע.
8: MG 4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
9: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל. טמבור.
10: גם אני מפמפמת.
11: פמפי, הדלקן שחוסך זמן וכסף.
12: פם פם פם פמפי.
13: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
0: המשחק המרכזי הערב, הפועל ירושלים חוזרת לטדי ומארחת את מכבי חיפה, והדר כבר מוכנה על קר הדשא. את מלווה הערב את ליאור זאדה והשחקנים שלו.

0: טוב לך.
1: ערב מצוין. הזכרתי את זה מקודם, כמה שמחים לחזור לטדי, כמה אנחנו שמחים לחזור לטדי, אבל כן מדברים בהפועל ירושלים ואי אפשר להתעלם מהסאגה בין הקהל, מכבי חיפה למשטרת ירושלים. ההחלטה לא למכור כרטיסים לאוהדי מכבי חיפה, ובהפועל ירושלים אומרים, זה תקדים מסוכן, תקדים מסוכן לכדורגל, ותקדים מסוכן גם לנו כמועדון שבונה על ההכנסה הזאת, וזו הכנסה משמעותית שלמעשה נגזלה מהפועל ירושלים. אבל אם נחזור לדבר קצת על כדורגל, כי יהיה כאן כדורגל הערב, אז פותחים את העונה בצורה מעודדת בהפועל ירושלים, ובארבעת המפגשים האחרונים שלהם בליגה עם מכבי חיפה, מכבי חיפה לא מצליחה לנצח אותם, וזה נותן להם עוד איזושהי זריקת עידוד. כן אומרים בהפועל ירושלים, מתחילת העונה שמנו דגש על משחק ההתקפה שלנו, להראות קבוצה אטרקטיבית התקפית, ואכן כבשנו לא מעט שערים בשני משחקים העונה, הם כבר כבשו רביעייה, אבל לצד זאת גם ספגו 12 שערים עד עכשיו. הם אומרים, זה ספיגות שלא היינו סופגים בסיבוב שלם, וספגנו אותם עד המחזור השישי. והם יודעים לעשות את ההתאמות, הם נחוו במשחק נגד מכבי תל אביב, כשפגשו קבוצה גדולה וניסו לשחק פתוח, אז הפעם הם מדברים יותר על ההגנה. במהלך הפגרה ליאור זאדה שם על זה דגש, על ההגנה של הפועל ירושלים, עם כמובן מתפרצות שהוא מקווה לעקוץ איתן את מכבי חיפה. ויטלי דמשקן היה בספק למשחק, עובר מבחן כשירות, אבל לא 100%, לכן הוא על הספסל, לא פותח ב-11, מערך 4-4-2, צ'ילופיה ווסנת מקדימה.
0: תודה רבה לך, אדר. אז זה מה שקורה בהפועל ירושלים, שמאוד מאוד רוצה לקחת הערב 3 נקודות ממכבי חיפה. עמיחי ושכטר, דברו אליי על הפן המקצועי הערב הזה מצידו של ליאור זאדה, המערך של ליאור זאדה הערב.
2: כן, אנחנו מתייחסים בצדק למכבי חיפה, כי הקבוצה הגדולה, אבל גם הפועל ירושלים היא קבוצה מסוכנת שיכולה לעשות צרות.
3: ומעניינת.
2: בדיוק כך.
3: וליאור זאדה משחק 4-4-2, אחד המאמנים היחידים שמשחקים בשיטה כזאת, עם רביעת הגמנה, כמובן, אדם זמיר בשער, צמד הבלמים, חיימוביץ' מלמוד, לאון מזרח עם מגן שמאלי, אגבדיש מצד ימין, טי ומדמון בקישור, אידוקו משמאל,
2: שרני
3: מימין, וצ'לופה ו... וורסנה.
2: כן, אז קודם כל, לפני שניתן מילה על נדב זמיר, אז אתמול גברי איידו עשה בחדשות הספורט כתבה עם נדים וורסנה, שאמר מול מצלמה איך קוראים לו, לא וורסנה, לא וורסנה, לא כלום. וורסנה. ועכשיו דבר איתי על השוער הנהדר של הפועל ירושלים.
3: אז עם כל הכבוד למערך ולשיטה, השחקן מבחינתי הכי משמעותי בהפועל ירושלים, זה נדב זמיר. בשנתיים האחרונות עשה קפיצת מדרגה, שכולם היו לא טובים, כולל המאמן. היה שם מישהו שעמד בין הקורות והחזיק את הפועל ירושלים, שזה שהיא בליגת העל השנה, יש לו חלק גדול. שקט, צנוע, מבין את המשחק, נותן להפועל ירושלים רגעים יפים וטובים, והיא תצטרך אותו היום. כי הפועל ירושלים משחקת במערך התקפי, הרביעה הקדמית שלה זה כולם שחקני התקפה שיכולים לשחק גם חלוצים. יהיה מעניין לראות את הפועל ירושלים במאצ'אפ מול מכבי חיפה.
2: אז זאת הפועל ירושלים, עוד מעט נהיה גם עם המערך של מכבי חיפה.
0: תודה רבה לכם. טל, בוא נתחיל עם אנג'ו אידוקו, שחקן שבהחלט פותח את העונה טוב מבחינתה של הפועל ירושלים.
4: לא פותח את העונה טוב, פותח את העונה מצוין. וצריך לזכור שמדובר בסך הכל בבחור בן 20, עונה שנייה שלו בהפועל ירושלים. הוא מתחיל את המחזור השישי כבר עם מעורבות בשישה שערים, יש לו ארבעה שערים ושני בישולים. ולקבוצה כמו הפועל ירושלים, שחקן כזה הוא סופר משמעותי, כי רוב המשחקים של הפועל ירושלים, ואני מאמין שזה גם מה שאנחנו הולכים לראות היום, זה משחק של מעברים. זאת אומרת, מכבי חיפה ורוב הסיכויים ישלטו יותר במשחק, ורוב המשחק יהיה בחצי המגרש של הפועל ירושלים, ולכן שחקן כמו אידוקו, זה סופר משמעותי לקבוצה כמו הפועל ירושלים, אם היא רוצה לצאת קדימה, אם היא רוצה לעשות מעברים. היא צריכה שחקנים שיודעים לרוץ לעומק, היא צריכה שחקנים שיודעים לנצל הזדמנויות ברחבה, והוא נמצא בכושר כיבוש מדהים, באמת, ארבעה שערים בהפועל ירושלים. בפתיחת המחזור השישי, זה דבר לא רגיל, אנחנו רואים את העוצמות שלו פה, איך הוא נכנס לאמצע ומסיים. באמת, אני חושב שהוא השחקן הכי משמעותי של הפועל ירושלים היום. אם היא באמת רוצה לכבוש שערים ולהכריע את המשחק, אנחנו רואים אותו מפתיחת העונה באמת בכושר מדהים, עוצמתי מאוד, וזה שובר שוויון לקבוצה כמו הפועל ירושלים.
0: נדים וורסנה, שחקנה של הפועל ירושלים, שגם גדל במועדון הזה במחלקת הנוער, גוטמן. משחק חלוץ, אבל אני משערת שזה לא קורה הערב הזה.
5: לא, הוא משחק בחלק הקדמי, זה חילופי מקומות.
4: קולבויניק, צריך להגיד.
5: הזה של זאדה הוא מאוד מאוד מגוון, גם אנחנו מצדיעים לוורסנה. אני חושב

0: שלושה ראשון עבור המועדון של הבחור הצעיר הזה בליגת העל מאז
1: 50 שנה
0: אלי בן רימוש. Yeah. את יודעת מה זה אלי בן רימוש? שנות ה-70, ורסנה זה שחקן שמתמצא ברחבה, נגיעה נכונה, הותר על ידי מגלי הכישרונות של המועדון, איפה? במזרח ירושלים, לא דיבר עברית, מדבר עם הכדור, אבל לא דיבר עברית עד שהגיע למחלקת הנוער של הפועל ירושלים בגיל 14. וואו, סיפור מדהים.
2: תמשיך איתי על טיילי.
1: וזה כיף, זה פריבילגיה גדולה למאמן כמו ליאור זאדה, שיש לו שחקן כזה שהוא יכול בקונסטלציה מסוימת גם לשחק מגן כנף בחמש בהגנה, הוא יכול לשחק כנף ימין ב-4-3-3, הוא יכול לשחק ב-4-4-2 חלוץ שני, והוא גם יכול לשחק ב-4-3-3 חלוץ 9. זה פריבילגיה גדולה למאמן, במיוחד שמדובר בבחור צעיר, שהוא יודע שהוא יכול לסמוך עליו בכל עמדה.
0: שאלת אותי על קריס טי. טי זה מסוג השחקנים הקשרים האלה שבונים את המשחק. הם אלה שנמצאים מאחור, הוא יחד עם אילי מדמון, שחקנים מאוד מאוד טכניים, שנותנים לנו להבין שליאור זאדה רוצה גם להניע את הכדור. שחקן שבא לקבל את הכדור מקו ההגנה, שיודע להסתובב, שיודע לדחוף בין הקווים, והערב מבחינתי, כל הסיפור הזה של יציאה ממשחק הלחץ, כי מכבי חיפה תלחץ, והיא תלחץ גבוה, אם תאי ואילי מדמון יהיו שם, בניפוק כדורי עומק חכמים, הפועל ירושלים תדע להביך את ההגנה של מכבי חיפה. עליה עוד נדבר.
1: יהיה להם לא פשוט לעשות את זה, בגלל שלמכבי חיפה יש אמצע מצוין, אבל תאי זה שחקן שיש לו עבר בליגה הצ'כית, במועדון גדול כמו בני קוסטרבה, שהקצב שם הוא גבוה
2: שאתה
1: מאוד.
2: שאתה מכיר מקרוב.
1: אני מכיר מקרוב, כן. וזה
2: באמת... בעברך הרחוק.
1: בעברי הרחוק, אבל הוא מגיע מקצב כדורגל יותר גבוה מהליגה הישראלית, מעימותים ומאגרסיביות, וזה שחקן שחד משמעית יכול לעזור לפועל ירושלים מאוד העונה.
2: דרך הילדים המקסימים האלו, עדי הפועל ירושלים, אנחנו נצא להודעות, ומיד גם המערך של ברק בכר ומכבי חיפה.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? מתקדמים לג'ילי חשמלית חדשה, ונהנים מחשמל חינם לטעינה ביתית למשך 3 שנים. לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
4: גלו את הקולקציה החדשה של קאטרפילר בגלי.
5: גלי, הולכים על זה ביחד.
3: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
6: מזרחי פרות זה שירות מניפיק.
7: מניפיק.
6: זה מה שאמרתי.
8: לחלוץ שלכם יש פור. לנו יש פורד על כל השאר. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
9: רצים עם הראל לעתיד חדש בעוטף. הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה.
10: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטר, לתוספת לחות אינטנסיבית, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
11: חדש, חדש, חדש, חדש. נתוני מסחר בזמן אמת ובחינם באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
2: עכשיו אנחנו עוברים לצד השני, אותו עדיו יאלצו לראות מהבית, כיוון שמעט מאוד אוהדים של מכבי חיפה הגיעו הערב הזה. שני בלט, את מלווה הערב את מכבי חיפה, ספרי לנו מה קורה.
12: היי שרון, ערב טוב. אז בהחלט ערב עצוב עבור המועדון מכבי חיפה והאוהדים שלה שמגיעים ככה בטפטופים כאן לאצטדיון טדי, אבל בואו מתמקד ברמה המקצועית. קודם כל מכבי חיפה, כמו שכבר אמרנו, מגיעה במומנטום נהדר מבחינה מקצועית לערב. אותו 11 עבור ברק בכר, אותו 11 שניצח רגע לפני הפגרה את עירוני טבריה. אז נתחיל עם עמרי גלאזר שיפתח בין הקורות, מולו רביעיית הגנה לונבייק ושטייפמן במרכז כצמד בלמים. בצד אחד יש לנו את בתאי, בצד ימין, בשמאל יש לנו את קני סייף. עכשיו מדבר ברק בכר לקראת המשחק הזה עם השחקנים שלו ואומר להם, ההגנה שלנו זה מה שיכריע את המשחק הזה, זה המפתח אל מול הפועל ירושלים שיודעת לכבוש. אומר, אני לא רוצה רק את השחקנים בקו האחורי עושים הגנה, אני צריך את כולם במאמץ משותף. מבחינת מרכז השדה, אלי מוחמד ישתף פעולה עם אזולאי, ברוניניו כעשר, יש לנו מצד ימין את ברזאו, מצד שמאל את קנג'י חורה. ברק בכר הייתה לו את ההתלבטות האם לפתוח את ירין לוי שמגיע לכאן אחרי חלון נבחרות טוב מאוד, אבל קנג'י חורה גם הוא במדי קורסאו עם חלון נבחרות נהדר, 4 שערים. ברק בכר אומר, אני מקווה שהוא יביא את אותה יכולת גם לכאן, לכר הדשא במדי מכבי חיפה. נובקוביץ' בחוד ממשיך לקבל את הקרדיט מהמאמן שלו. בסך הכל ברק בכר מדבר לקראת המשחק גם במסיבת עיתונאים, שמענו אותו אומר, אני ממש מקווה לראות את האיזון הזה במשחק ההתקפה אל מול משחק ההגנה שלנו. אני מאוד רוצה שהשחקנים שלי יראו את המשחק.

0: המשמעת ההגנתית, בעיקר את היציבות בהגנה הזאת, אל מול הפועל ירושלים, שיכולה להיות בהחלט מסוכנת.
1: תודה רבה לך, שני. אז ברק בכר יוצא למשחק הזה אחרי הפגרה, פגרת הנבחרות. כשהוא צועד במקום השני, הוא יצטרך לנצח הערב את הפועל ירושלים כדי לחזור למקום השני ולהיות עם חבורת הצמרת. עמיחי ושכטר, המערך הערב, עוד מעט אנחנו נהיה עם המערך של מכבי חיפה יחד עם עמיחי ושכטר. אז כן, אז מכבי חיפה תצטרך הערב ללא אוהדים שלה שפחות הגיעו בגלל ענייני אבטחה ומשטרה. עכשיו אנחנו רוצים לעבור אליכם, עמיחי ושכטר, למערך של מכבי חיפה.
2: כן, אבל אלפי אוהדי מכבי חיפה יצפו היום בטלוויזיה וירצו לראות את הקבוצה שלהם ממשיכה בדיוק היכן שהיא הפסיקה. מי אתה רוצה לסמן ככה בהרכב של ברק בכר היום?
3: קודם כל, ברק בכר ממשיך עם אותו הרכב מהמחזור האחרון לפני הפגרה. גלאזר בשער, שטייפמן, לונבייק, סייף ובתאי רביעת הגנה, אזולאי ומוחמד, צמד אחוריים, מורניניו בעשר, קנג'י חורם בשמאל, ברזאו בימין ונובקוביץ' שנמצא בכושר יוצא מן הכלל.
2: יש סקורר למכבי חיפה.
3: יש סקורר למכבי חיפה, עם צמד במשחק האחרון בליגה נגד דבריה, חלוץ רחבה, לקח לו קצת זמן להיכנס לעניינים, תשע אמיתי, שיודע לבוא לפינה הקרובה, יודע להגיע, ופה אתה יודע, יש סוגים של חלוצים שהם אוהבים את המגע. גם ששומרים אותו, הוא יודע למצוא את הפרצה, והוא יודע לעשות גולים, זה חלוץ תשע, התנועה שלו טובה, פה אנחנו רואים אותו, חוטף את הכדור, מסיים, שער כל כך חשוב לביטחון של מכבי חיפה, ב-2-2, בתוצאה קריטית בסמי עופר,
2: עושה תנועה. עושה רושם שמכבי חיפה פגעה בול.
3: פגעה בול, וזה הגול שלו, הראשון במכבי חיפה, זה גולים לא ב-3-4, זה גולים ב-1-0, ויש למכבי חיפה חלוץ תשע, סרבי ממוצא אמריקאי או אמריקאי ממוצא סרבי? תגיד לי אתה, מיכה.
2: לדעתי אמריקאי ממוצא סרבי. Okay. השורשים הם סרבים, אבל נבדוק גם את העניין הזה. זאת מכבי חיפה, שרון.
1: תודה רבה לכם, חברים. אז בואו נתחיל ככה לנתח את הרכב של מכבי חיפה הערב הזה. ברוניניו גוטי, אחד הזרים, השחקנים הטובים שיש לנו היום בליגה.
4: מאז עזיבתו של צ'רון שרי, סוף סוף למכבי חיפה יש את המספר 10. מכבי חיפה, ההיסטוריה שלה ידועה במספר 10 שלה, וכשאנחנו מדברים על ברוניניו, השחקן הברזילאי הזה שגדל באתלטיקו מינירו, זה מסוג השחקנים, שחקני הכרעה אני קורא להם. כשהכדור נוחת לו על קו ה-18 מטר, הוא יודע איך לשחרר את זה לפינה הרחוקה. הוא יודע שהוא זה שצריך להכריע את המשחקים. זה כוכב כדורגל. זה שחקן שאני יכול להבין את ברק בכר שהוא לא רוצה להזיז אותו מעמדת ה-10 שמאלה. יהיו משחקים שהוא יצטרך לעשות את זה בכדי לשחק עם אמצע קשה. אבל כשבוניניו עם הכדור ברגל, אתה לא יודע האם הכדור הולך והוא מפליק את זה אל בין חיבורי הקורות. כן, כן, גם אנחנו אוהבים את ברוניניו. אין מאמן כדורגל, אין אוהד כדורגל. בטח אוהדי מכבי חיפה שלא חולים על ברוניניו. ומרגע שברוניניו הגיע, מכבי חיפה שונה.
5: אני מסכים עם כל מה שהקורץ אמר, ובאמת אני לא רוצה לחשוב איפה מכבי חיפה הייתה.
1: לולי
5: האהבה של ברוניניו, כי באמת ברז'או הגיע ונראה מצוין, אבל צריך לזכור שהוא הגיע ממש עם סגירת החלון. ולמעט ברוניניו, מכבי חיפה אפשר להגיד, בלשון המעטה, לא פגעה באף זר למעט ברוניניו. ואני חושב שבהרבה רגעים במשחק שהם לא היו שם, ברוניניו בא לקח את המשחק עליו, אם זה נגד הפועל רמת גן, ואם זה נגד טבריה, אם זה נגד קריית שמונה, בשערים סופר משמעותיים, בדקות קשות, שמכבי חיפה לא נראתה טוב. בסוף זה נגמר 4-0, אז לא שמים לב, אבל בדקות קשות, ברוניניו היה שם בשביל מכבי חיפה מהרגע הראשון של העונה.
1: וברז'או הגיעו ממש על הסגירה של החלון הזה, שחקן מצוין. זה ברזיל ופורטוגל
4: הולכים ביחד. מכבי חיפה הבינה שברוניניו לבד זה לא מספיק, הם צריכים עוד שחקן של אחד על אחד. אנחנו מדברים על שחקן שמשחק בכנף ימין עם רגל שמאל, עם הכניסה פנימה, אלי דסה יגיע, היום מקבל את זה בתאי, ובסופו של דבר...
5: שזה דווקא אני לא יודע כמה זה טוב לברז'או, מגן ימני תוקף כמו אלי דסה.
4: אבל ברז'או אוהב לקבל את הכדור בצד ימין, ואופ, הכניסה פנימה, הדריבל, הביטה לפינה חוקה, אתה אוהב את הדברים האלה, רק מהגף השני.
5: בדיוק, אני בדיוק מצד שני, אבל הוא עשה כאן שער ענק, וצריך לזכור שהוא עשה את השער הגדול הזה, במשחק הראשון שלו במכבי חיפה. באמת, כמו שאמרת, נגעת בהכל, הוא שחקן עם אחד על אחד, באמת, ברמה מאוד מאוד גבוהה, ובמיוחד בליגה הישראלית, יהיה קשה מאוד למגנים לעצור אותו. במשחקים שיהיה קשה למכבי חיפה לפרוץ הגנות, כי אנחנו נראה קבוצות שהולכות נגד

0: מכבי חיפה אחורה לשליש הראשון, שחקן כמו ברג'או יכול להיות שובר שוויון, כי יש לו את האחד על אחד,
1: אז זהו, אבל
0: ויש לו איכות.
1: הרבה אמירות שמעתי, מכבי חיפה נפלו בזרים, אז הנה כבר שלושה, אפשר לסמן שלושה ויים. מבחינת החלוץ, נובקוביץ', אפשר לסמן איזשהו וי, בטח ובטח ברוניניו ופדרו ברג'או. אז בואו נלך וניתן את הקרדיט גם לרפאלו וגם לברק בכר, שמדברים מה הם עושים.
0: כשאומרים את זה, ואמרנו את זה גם פה באולפן הזה, מדברים בעיקר על ההגנה. מדברים על לונדווייק שלא אתה ולא אני מחזיקים אלו כל כך, וגם על פדראו, למרות שהוא לא הגיע העונה, ומדברים על צונמי שמהרגע שהוא הגיע הוא לא מספיק טוב. בהתקפה אני מסכים איתך, גם ברג'או, גם ברוניניו כמובן, וגם נובקוביץ' כרגע, נראים מעולה.
2: בכל מקרה אפשר להגיד בשורה התחתונה שמכבי חיפה הולכת ומתחברת לאט לאט. אנחנו יכולים לראות את זה במשחקים האחרונים. עמיחי ושכטר ביצדון טדי, עמרי גלאזר גם, אחד שנותן לא מעט ביטחון בשער של מכבי חיפה, צריך לומר את זה.
3: חד משמעית, והיה לו קצת חוסר מזל בחלון של הנבחרות, כי אם הוא לא היה חולה, הוא היה מחליף את פרץ. הנה אלי מוחמד, רואה את שכטר, חיבוק. לפני כמה דקות הגיע כדור לפה, איתי לא שכח, גוטי. עוד היום. עוד היום, 10 שערים בעונה בינונית, עוד היום.
1: 10 שערים, 5 בישולים ו-12 הכשלות לפנדל.
0: סחיטות זה נקרא.
4: דיברתם על גלאזר, אז כמובן שוער יציב עם ניסיון, מכיר את הליגה.
3: אנחנו הולכים לחטוף עכשיו מהמטרות, אני כבר אומר לך.
4: אנחנו הולכים לחטוף מהמטרות.
2: תסתדר לבד.
0: עמיחי.
2: בוא'נה.
1: שכטר, אתה רואה איזה פחדן הוא? תגיד, אני רוצה שאותך שם.
4: מה קרה? קצת מים, עמיחי.
3: קצת מים.
4: אתה מבין?
2: אז כמובן גלאזר,
4: ירתב לך השיער, עמיחי.
3: אתה מבין?
4: אז אני חושב שבסוף גלאזר באמת זה העוגן בהגנה. כמובן מאוד מאוד משמעותי בשער.
3: שרתי אותך לבד, שנייה. התבלבלת.
4: אז אתה מבין, ונכנסתי ללחץ.
3: ראיתי, אני
0: רגיחה. עמוד בלחץ.
3: אני לא עוזב אותך יותר.
4: אבל מה הפחד שלי? שיקרה משהו יותר גרוע, אתה תברח.
3: לא, לא, חלילה.
4: אתה מבין?
3: שלא יקרה שום דבר גרוע.
4: דבר נוסף, לפני שאנחנו עולים למעלה, שרון.
2: כן.
4: את יודעת, אני חייב לפרגן לך אתמול על ביצוע אדיר ב-The Voice. שפו, אהבתי.
2: תודה רבה. תודה, יקירי, תודה רבה.
3: יפה, אז זהו, אנחנו עולים לשיר בעמדה, שרון.
2: יאללה, לכו תשירו, תשירו בכל הכוח, חברים. תודה, אנחנו נצא עכשיו למספר הודעות, ועוד מעט אנחנו עם המשחק המרכזי, הפועל ירושלים, מכבי חיפה, מיד.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב, וגם ללמוד מוב חדש.
5: מימון ישיר.
7: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי?
8: הבינלאומי!
7: מומחים בהשקעות.
5: הונדה. מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם. עיר בתוך עיר. פארק עתידים תל אביב. עיר העסקים של ישראל.
9: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקייו.
5: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
10: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: במאני טיים, לפני שפותחים עסק חדש.
12: פותחים חשבון עסקי בישראכרט.
13: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
14: מצ'טונים די-אקטיב, מחתוני ספורט בטכנולוגיית הולד אנד סופורט. דלתא.
15: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
16: קורפה, וואו, אתה באת לי משמיים. אתה לא מבין איזה צעצוע אני הולך לקנות? אין רכב יותר מזה.
17: יותר?
16: 9 גלגלים, לא כולל גלגל ספר. תא כפפות, כולל כפפות.
17: מדהים, שחר, אבל איך אתה מתכוון לשלם על זה?
16: מה זאת אומרת, איך אני לוקח מימון לרכב?
17: נו, ובמימון לרכב קיבלת יותר?
16: לא, אבל האקזוז שלי מגיע עם שטח חשמלי.
18: קיבלת יותר אפשרויות למסלולי מימון, גם פריים וגם צמוד מדד?
17: קיבלת עד 100% מימון, פריסה 99 תשלומים?
16: רגע, מה אתה רומז?
17: כשאתה קונה רכב, אתה צריך לשים לב שאתה משלם פחות ריבית ומקבל יותר.
16: יותר אפשרויות מימון ותנאים מעולים.
17: הבנת?
16: רגע, לא ראית את האופה לכם בבגאז'?
17: אני חייב לממן את הפלא הזה.
5: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
19: נאום מוטיבציה כל קפטן יכול. מנהל סניפים זמינים בוואטסאפ רק מספר אחת.
1: יכול! דפולט. עכשיו עם 3 שנות אחריות.
8: ספיריט יבואה.

0: תדירן גאה להציג מערכת הפעלה חדשנית עם זיהוי יציאה מהבית ופקודות קוליות.
1: דברו עם IG.
2: מצטרפים החודש ומקבלים עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
3: 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו במהדורה מוגבלת.
4: עכשיו בטימברלן. 50% הנחה. טימברלן.
5: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: מהמזרח הרחוק.
7: הוי!
6: עליכם הביתה, אושי אושי.
8: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
9: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
10: סן יאנג במבצע שיתדלק אותך. עד 4,000 שקלים הנחה ודלק עלינו עד סוף השנה.
11: עוד מעט המשחק הזה יוצא לדרך, הפועל ירושלים, מכבי חיפה, המשחק המרכזי, מחזור שישי, מכבי חיפה תרצה לנצח ולחזור למקום השני הערב הזה, או לפחות בסיום הערב הזה, והפועל ירושלים תנסה להקשות כרגיל. אנחנו רוצים לעבור ממש ברגעים האחרונים להדר ולשני, אני משערת שלמשטרה לא תהיה הרבה עבודה הערב, זה בטוח, לפחות בביצים.
12: כן, כנראה שלא, צריך להגיד, האווירה כאן בדדי קצת מוזרה, אנחנו לא רגילות להיות במשחק מרכזי שאנחנו שומעות אחת את השנייה ואותך שרון כל כך טוב. רק 500 עוד מכבי חיפה הגיעו לכאן, אבל אנחנו כאן לתת את השידור הכי טוב שאנחנו יכולות לתת לכל אלפי האוהדים שצופים בנו בבית, ומשחק כדורגל טוב יהיה.
13: יכול להיות שאפילו נשמע אחת את השנייה מעבר לספסלים, בוא נקווה שלא. אבל כן, שרון, אווירה ככה עצובה, אפשר להגיד. שחקנים מכבי חיפה כן ניגשים לאוהדים רגע לפני ירידה לחדר ההלבשה, מוחאים כפיים, מוכרים תודה על מי שכן הגיע לכאן, וזה לא הרבה כפי שהדר ציינה, אבל בוא נקווה לפחות שיהיה משחק כדורגל טוב הערב.
12: כן, השחקנים סיימו את החימום, ירדו לחדר ההלבשה, וממש עוד מעט שריקת הפתיחה.
11: תודה רבה לכם, בנות. תהנו לכם גם ממשחק כדורגל טוב. אז הנה, אוהדי מכבי חיפה שבכל זאת החליטו לעלות לטדי ולצפות בקבוצה שלהם אחרי לא מעט זמן, אחרי פגרת הנבחרות. אבל אוהדי הפועל ירושלים הגיעו שמחים ומאושרים, והם ירצו לראות את הקבוצה שלהם גם מנצחת הערב הזה בטדי, אחרי תקופה ארוכה שהאצטדיון היה בשיפוצים. רגעים אחרונים, חברים, תנו לי את זה.
14: אמרת מנצחת, יש לה את הכלים לנצח, כי הפועל ירושלים, יש לה שחקנים. אנחנו רואים עכשיו את אורסנה, ואנחנו קיבלנו את אידוקו. שחקנים מאוד מאוד מהירים, שיכולים להפתיע את מרכז ההגנה. גם שטייפמן וגם לונבייק, אלה לא שחקנים מהירים.
15: אני חושב שבכלל הולך להיות לנו פה משחק מעניין, והדר אמרה את זה שיהיה משחק כדורגל טוב. אני חושב שגם תחבר את ההתקפה של מכבי חיפה עם ההגנה של הפועל ירושלים, וההפך, אני חושב שצפו לנו משחק כדורגל מעניין עם הרבה שערים.
14: אמירה אחרונה, אלי מוחמד.
11: אלי מוחמד.
15: תודה רבה באמת, שאלי מוחמד בהרכב.
14: זהו, ברק בחר הבין.
15: בדיוק.
14: שהוא חייב שש. עם כל הכבוד לירין לוי.
15: לא סתם חייב שש, הוא חייב שש, הוא חייב את אלי מוחמד שש.
14: אחראי, מנווט, מבסט. המבוגר אחראי, אלי מוחמד שש, מכבי חיפה מאוזנת. ירין לוי הגיע מהנבחרת, באמת. עשה עבודה טובה בנבחרת, אבל עם כל הכבוד, ירין לוי ואיתן אזולאי, עדיין אין את המבוגר אחרי.
15: לא מספיק.
14: לכן, ירין לוי מתחיל לעשות סלאי.
11: ומנחשי, התפלגות המנחשים של הכוחות הווינר הולכים רובם, כמעט ככולם, עם מכבי חיפה. 70% הולכים על ניצחון של מכבי חיפה, 22% הולכים על תיקו, ו8%, נכון? אני רואה בשמה בטח.
14: 8% באדום. כן.
11: הולכים עם ניצחון של הפועל ירושלים, זה מאוד מאוד קטן ומועט, אבל זה יכול לקרות.
15: מכירה אותי, אני קשה לי ללכת עם, ללכת עם כולם, ללכת עם העדר.
11: ללכת עם הזרם.
15: אני הולך עם הפור.
11: עם הטקו? זה יכול לקרות, דרך אגב, הפועל ירושלים. הפועל ירושלים מקשה מאוד על
15: מכבי חיפה במשחקים האחרונים. ולא סתם איקס, איקס כזה 2-2-3-3.
11: מה אתה אומר?
14: מכבי חיפה.
11: אתה הולך
14: למצחון? אני חושב שמכבי חיפה בסופו של דבר יודעת שהערב, עזבי את המשחקים הגדולים ועזבי את מה שאמר טל, שההגרלה זימנה למכבי חיפה עד היום, משחקים נגד הפועל רמת גן וכיוצא בזה. אבל
15: למעט משחק גדול אחד מול מכבי תל אביב, שראינו שחיפה לא שם עדיין.
14: שהיא כשלה. אבל זה מסוג המשחקים.
11: אבל אלה המשחקים שצריכה להוכיח שזאת הגדולה.
14: זה מסוג המשחקים שצריכים לדעת לחזור עם 3 נקודות, למרות שהקהל לא נמצא שם, ובפרט אחרי ההחתמה של אלי דסה, אם רוצים לבוא עם אמירה חדה להמשך הדרך.
15: אני מסכים איתך ב-100%. לחזור מטדי עם 3 נקודות, צריך לחזור מטדי נגד הפועל ירושלים, שעשתה פתיחת עונה טובה.
14: נכון.
15: במיוחד בסטנדרטים של הפועל ירושלים בשנים האחרונות. כן, צריך לחזור מטדי עם 3 נקודות חד משמעית, אבל במשחקים נגד הפועל רמת גן, נגד הפועל פתח תקווה, נגד טבריה, בסמי עופר, מכבי חיפה צריכה להיות.

0: לראות הרבה יותר טוב, ולא רק לצאת עם 3 נקודות.
1: אמרי הווינר, מה-8% שראיתי אותם באדום, אם הם זוכים, צריך להכפיל להם את ה...
2: וצריך לומר רגע לפני שאנחנו עוברים למגרש בטדי לשידור המשחק, שבמסע ארוך של עונה שלמה, דווקא במשחקים האלה צריך לדעת ולקחת את...

0: מריס 250, איתום מקצועי למים עומדים, חזק גם בתנאים קשים.
1: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל, C1 כוכבית 5651.
2: קיה ספורטאז' הייבריד החדש, עכשיו בתנאי רכישה מיוחדים.
3: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי?
4: הבינלאומי!
3: מומחים בהשקעות.
5: וימוטו סטאש, סטייל אורבני מחשמל, עכשיו באולמות התצוגה, באקסאי מוביליטי מוטורס.
6: מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחור נכון.
7: במשחק עדיף לקבל פחות גולים, במימון רכב עדיף לקבל יותר. מימון רכב לוקחים ממקס.
8: למה לשלם תמיד על נסיעה חד פעמית? הצטרפו לביטוח הרכב של מגדל, כולל כיסוי לנהג מזדמן.
9: על הספה או ביציע, טיסות למגוון יעדים במחירים משתלמים. lastminute.co.il
10: דאג'י הדאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
11: צמד בלתי נשכח, אומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגה טווינר.
12: שלום לכם, ברוכים הבאים לאצטדיון טדי לראשונה העונה. הכדורגל חוזר לירושלים, אנחנו עם המשחק המרכזי של המחזור השישי בליגה טווינר. הפועל ירושלים מארחת את מכבי חיפה. אלה התמונות כאן מאצטדיון טדי. ערב טוב לך איתי שכטר. אחרי שלושה שבועות בלי כדורגל ישראלי, הנה זה חוזר. התגעגענו, למרות שהנבחרת לא סיפקה לנו את הסחורה, אבל אנחנו מאוד מרוצים מאיך שהמחזור הזה נפתח, ומקווים גם לסגור אותו כראוי הערב.
13: חודש מבורך עמיחי, כיף לחזור. קצת פחות כיף לא לראות פה את הקהל של מכבי חיפה שיכל לתת פה תפאורה יוצאת מן הכלל. כדורגל בסוף שייך לאוהדים.
12: שתמיד יזכרו את ארש גולדברג פולין, אחד מהאוהדים שהיה כאן במדי שבוע ביציאי טדי, וכמובן היום מכירים את זכרו. כמו בכל המגרשים האחרים, המחזור הזה לזכרם של הנופלים בשבעה באוקטובר. זה לא פסח על שום קבוצה, זה הגיע לכל יציאה. יהי זכרם ברוך.

0: הנה סניר לוי מוביל את השחקנים אל קר הדשא, כאן באצטדיון טדי, שבעקבות המכבייה גרם לכך ששתי הירושלמיות נדדו, ביתר אחד בבלומפילד, הפועל אחד ברחובות, באצטדיון החדש והנחמד מאוד שם. אבל עכשיו הן חוזרות שתיהן לירושלים, הערב הפועל, בשבוע הבא נהיה פה עם ביתר ירושלים, שתארח את מכבי תל אביב, ואני מניח שיהיו פה 30,000 צופים באצטדיון. ובדרך כלל מכבי חיפה מביאה אלפי אוהדים למשחקי חוץ.
1: למשחקי חוץ ולמשחקי בית.
0: והיום הם לא פה, בגלל כל מיני זיכרונות לא נעימים שיש להם מהביקורים בירושלים, בגלל עימותים עם המשטרה שהתייחסה אליהם בצורה מאוד אגרסיבית לטענתם. יצטרכו להסדיר את העניין הזה, כי האוהדים חסרים פה.
2: והמלחמה שבאה בעקבות היום הנורא ההוא, מאחדים בינינו. 123 קורבנות ספרו היציעים של מכבי חיפה והפועל ירושלים מאז. נרצחים ונופלים בשדה הקרב. כל משפחה לעצמה, כל קהל וקהילה, והמדינה שלנו כולה מחפשת את התקומה. נותרנו עם הזיכרון שאותו לא ניתן לעולם להשכיח. יהי זכרם ברוך.

0: כן, דקה דומיה לזכרם של הנופלים בשבעה באוקטובר. היינו ביציע את אביו של הרש, את ג'ון פולין, שממשיך להיות קרוב כל כך להפועל ירושלים, לקיים את צוואתו של בנו. הלב נקרא, הלב נקרא. ובמעבר חד יהיה פה כדורגל. המעברים החדים האלה, לצערנו, אנחנו חיים אותם כבר שלוש שנים. גם היום אסון בצפון, ואנחנו כאן שולחים החלמה מהירה לפצועים ומשתתפים בצער המשפחות שאיבדו את יקיריהם. שתי הקבוצות במומנטום טוב לפני הפגרה. אלה ההרכבים, תחילה מארחת הפועל ירושלים.
1: הפועל ירושלים ממשיכה ב-4-4-2, כמובן עם זמיר בשער, רביעיית הגנה, מדמון בקישור, צוות חלוצים, וואראסנר, וכמובן השחקן הכי מסוכן זה עידוקו בצד שמאל.
0: זה בצד הירוק.
1: רבי חיפה ממשיכה עם אותו הרכב במשחק האחרון, 4-2-3-1. השלישיית קישור זה הכוח של מכבי חיפה, אלי מוחמד, איתן אזולאי ורובין דיו.
0: הילדים החמודים האלה מחכים בסבלנות לאות. הם מיד ייתנו את הכדור לשופט המשחק, שניר לוי. נאו, מרד בדי שהוא הקפטן של הפועל ירושלים. קנג'י חורה הוא הקפטן של מכבי חיפה. שלושה שוערים, אני לא יודע, אולי בעוד 10 שנים נשדר אותם פה.
1: הלוואי. אתה פה לירושלים, מחלקת נוער,
0: אלה הם שופטי המסך בראשותו של אלי חכמון. בהצלחה לכולם.
2: הוא את השחקן המצטיין של המשחק, נתנת.
3: פטישון אחי, אנטר, לך לאנטר.
2: אנטר. עכשיו בדימר, 50% הנחה. דימר. סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור, עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
3: למה הוא מעלה אותו לחימור?
4: כן, מה זה שהוריד אותו לקירור? פמלי, פשוט לקרוא מזגן.
5: חכם.
6: הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים. מי?
7: הבינלאומי!
8: מומחים בהשקעות.
9: זה גם בנופל. מסע כבד, מיום 5 בקולנוע. You have to use an open.
10: אין על מקנגלס, עכשיו גם עם שני רכבים חדשים, רוטב ג'יני קרמי ורוטב גול.
0: ברק בחר מול ליאור זאדה,
1: ניצח אותו בקביע טוטו.
0: נכון, 1-0 קטן. אגב, 4 מפגשי הליגה האחרונים בין שתי הקבוצות הסתיימו בטקו. 0-0, 1-1, 2-2, 3-3, הכל מהכל. אז אין לנו בעיה שיהיה פה 4-4. זהו, הכל מוכן לשריקה של שניר לוי. מכבי חיפה מתארחת אצל הפועל ירושלים, שמכבי חיפה יודעת שאם היא יוצאת כאן עם ניצחון, היא מצמצמת את הפער ממכבי תל אביב לנקודה אחת בלבד. הפועל ירושלים יודעת שאם היא מנצחת, היא חולפת על פני הפועל חיפה ומתברגת בשישייה הראשונה, ממש אחרי יריבתה העירונית ביתר, שהביסה אתמול את הפועל רמת גן, וגם לה כבר יש 12 נקודות. מתגבשת פה צמרת מאוד ברורה. מכבי תל אביב 16, הפועל תל אביב 13, באר שבע 13, מכבי חיפה כרגע עם 12 ומשחק חסר, ביתר ירושלים גם כן עם 12 נקודות. יצאנו לדרך, מכבי חיפה הערב בתלבושת לבנה, פותחת המשחק והיא תתקוף את השער שמשמאל. אלי מוחמד עם כדור ראשון לרחבה,

0: שטייפמן הצעיר.
1: זה במשחקים טובים בנבחרת הצעירה.
0: היה גם חלק מהזמן בנבחרת הבוגרת, ככה זיגזג בין שתי הנבחרות. בהחלט מסומן כבלם עתיד, גם אצל הירוקים, והלוואי גם בנבחרת שלנו. הנה הוא שטייפמן.
1: מבחינה פיזית הוא שם. גדול, חזק. את כל ירושלים, בעמידה של 4-4-2. בלמוד וחיימוביץ' ולעוצמות של נובקוביץ', חלוץ 9 גדול, חלוץ רחבה.

0: סובר של ליאון מזרחי.
1: שחצה את הכביש בביתר ירושלים, בעונה שעברה הוא שאל לנתניה, לא כל כך מצא שם את מקומו, אבל בהפועל ירושלים עושה רושם שהוא לגמרי השתלט על עמדת המגן השמאלי. הכדור הזה יוצא החוצה.
0: אפשר לראות מההתחלה שמכבי, שהפועל ירושלים יורדת להגנה, אנחנו נראה את שרני כמובן הולך על כל קו ימין, ואקבדיש נכנס כבלם שלישי כדי לפגוש את ברוניניו שמשחק את החלוץ השני.
1: שתי הקבוצות הפסידו בפעם האחרונה במחזור השני בסדר היחיד של מכבי חיפה. העונה מאז היא ניצחת 3 פעמים ברציפות, היום לעשות ניצחון רביעי ברציפות.

0: קנג'י חורה עם הכדור.
1: עובד את זה. קדים מורסנה.
2: פתיחת עונה חלומית.
1: השחקן הראשון בפועל ירושלים מאז אלי בן רימוש ב-1971 שמפקיע 3-4 במשחק, זה מה שהוא עשה לפני הפגרה מול מכבי פתח תקווה.
2: הייתה לו איזה פציעה קטנה,
1: היום הוא כשיר והוא רוצה להראות גם למכבי חיפה הגדולה שיש לו את זה. שלם על זה, זה קני סייף.
2: שרני זה מסוג השחקנים שיכול לשחק גם ככנף ימין, גם כמגן ימיני, סגירות, שחקן מאוד ממושמע טקטי. הנה אנחנו רואים כבר עכשיו את העמידה של הפועל ירושלים שחוזרת לחצי שלה, אגבדיש נצמד לברוניניו. שרני הולך לצד ימין.
1: אין עבירה על נובקוביץ', אומר השופט. דוקו עכשיו מצליח לשחרר את המסירה. צ'ליופה. עדיין עם הכדור אדוארד צ'ליופה, ובלתה נהדרת התגובה של גלאזר. מרשימה מאוד.
2: וכמה מסוכנת הפועל ירושלים במעברים.

0: ראינו את אידוקו שנמצא בכושר נפלא, מוצא את שליופה שמשתחרר, וגלאזר נמצא במקום.
1: אדואר צ'ילופיה, זה השם צ'ילופיה, בן 27, שחקן נבחרת זמביה, הגיע אלינו מדנמרק, ממיטיולנד, שזה מועדון מצוין שמייצר הרבה מאוד שחקנים טובים. עד עכשיו יש לו 20 דקות נגד טבריה לפני הפגרה, היום פעם ראשונה בהרכב הראשון של ליאור זאדה, שחקן מעניין מאוד. אדוארד צ'ילופי. נובקוביץ'. אזולאי. מכניס כדור נהדר. זהו עכשיו, נדחף קצת, אבל לא בשביל שישרקו. וזאת תהיה קרן ראשונה לזכות מכבי חיפה.
0: וזהו עושה תנועה טובה לעומק, איתן אזולאי, פס חכם, רוצה אותו, וזה מה שמכבי חיפה רוצה. למצוא אותו באחד על אחד, מהרגע שהוא הגיע למכבי חיפה, הוא כל הזמן מייצר. ההתקפות המסוכנות מצד ימין, עם רגל שמאל. כאן מאוד מאוד מוכשר ומסוכן.
1: אז אולי הגביע את הקרן. סובב החוצה, נובקוביץ' לא מגיע. סייף נוגח פעם אחת, יש שם התנגשות ראשים והשופט חייב לעצור את המשחק. יש שני שחקנים שנפגעו בראשם. עכשיו סניר לוי יעשה את זה. צ'ילופיה וגם קני סייף שם.
0: הוא התרגל לשם שלו.
1: צ'ילופיה.
0: צ'ילופיה.
2: בחרו את השחקן המצטיין של המשחק. מתנת.
3: זמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
2: בית הקדונות. I have Phoenix Invest. Phoenix Invest with the best. עיר בתוך עיר. פארק עתידים תל אביב. עיר העסקים של ישראל. מוצר טוב, בית טוב, מחיר טוב, פיג'יקול, לבחור לכל.
1: עושה רושם שהפציעה של צ'ילופיה יותר חמורה מזאת של קני סייף, שכבר על הרגליים. חזר של הפועל ירושלים עדיין מקבל.

0: אגב, הכינוי שלו בהפועל ירושלים הוא צ'יל.
1: צ'יל. אתה רוצה לקרוא לו צ'ילי?
0: יכול להיות.
1: תחשוב על זה.

0: המשחק מתחדש.
1: הפועל ירושלים הגנתית עומדת 5-4-1. פורסנר הולך קצת ימינה, אידוקו בשמאל, כמו שאמרנו. ובלם שלישי ביחד עם חיימוביץ' ומלמוד.
0: בון וייק לחורה, רוניניו לידו. חורה בוחר את האופציה הפחות טובה,
1: מגיע אחרי פגרת נבחרת טובה עם
0: נבחרת קורסאו. צמד נגד קוסטה ריקה וצמד נגד ניקרגואה.
1: ניקרגואה זה ה...

0: patchs רק כמו שהוא פתיחה שונה.
1: מה אמר?
0: שיבלו אותו שהוא רואה את המשחקים של הגדולות, אם זה מעניין אותו, אז הוא אמר, זה מעניין אותי כמו המזג אוויר בניתנה הגבוה.
1: שטייפמן. דוקו שם מאבד את זה, רזאו נותן את זה לברוניניו, מחזיר לפורטוגלי שהולך על בעיטה מרחוק, גם ברוניניו עם בעיטה טובה, אבל הוא מוותר ומוסר לאזולאי שנופל ומאבד את הכדור. פה לירושלים לא מצליחה להרחיק את הכדור, שוב אזולאי, ברוניניו בועט, ידיים של זמיר. מכבי חיפה עם הרבה כלים התקפיים.
2: כלים התקפיים ומגיבה אחרי איבוד כדור. אתה רואה את כולם קרובים, רוצים להרוויח את הכדור אחרי הפס הראשון.
1: אם הפועל ירושלים לא תדע לשמור אצלה את הכדור קצת יותר זמן, כשהוא אצלה, אז היא תהיה בבעיה.
2: מכבי חיפה עם החתמה גדולה היום, אלי דסה, קפטן נבחרת ישראל.
1: חוזר לכדורגל הישראלי אחרי שבע שנים באירופה, בהולנד בעיקר, גם הייתה לו תקופה ברוסיה. ומכבי חיפה תהיה הקבוצה הישראלית השלישית שלו, גדל בביתר ירושלים למי ששכח, כמובן עשה שנים יפות מאוד במכבי תל אביב, עכשיו מועדון גדול שלישי ללידסה, שחתם היום לשנתיים. אצל הירוקי חורי עם הכדור, משאיר אותו אחורה להולנדי לומבייק, עכשיו לידיים של זמיר. אדל לומבייק בן ה-23, גם הוא הגיע העונה למכבי חיפה, אינם הולנדי, אבל את רוב שנותיו הוא עשה בכדורגל האנגלי. שנתיים האחרונות היה בליגה השלישית. נועם שטייפמן עם הכדור.
2: מכבי חיפה, גם שהיא מחזיקה את הכדור, היא צריכה להניע אותו הרבה יותר מהר כדי למצוא את השטחים בין הקווים, גם שברוניניו מזאו שיורד נמוך. צד שמאל.
1: ברזאו, פדרו ברזאו, שיחק בטורקיה בשנים האחרונות, השלישית שלו במדים של מכבי חיפה, יש לו כבר שער אחד. עכשיו הוא עושה עבירה. עשה עבירה ובעצמו גם נפגע בפנים. תספורת הוא הביא מברקולה, אם הוא יביא גם 50% יכולת.
2: מכבי חיפה זוכה באליפות.

0: הקבוצות כבשו 12 שערים העונה, הבעיה של הפועל ירושלים שהיא גם ספגה את אותה כמות. נובקוביץ' מוריד את זה לבטאי, למוחמד, ועכשיו ההגנה של הפועל ירושלים נרדמה והיא מאפשרת לחורה ללכת all the way עם בעיטה לידיים של זמיר. איזה פספוס לחורה,
1: זיהה את זה יפה חורה, מקבל את הכדור מעלי מוחמד. הגנה של הפועל ירושלים חולמת, גם חיימוביץ', גם מלמוד. חיימוביץ', שיכול לשחק גם כבלם, גם כקשר אחורי. צריך להיות מרוכז הרבה יותר.

0: רזאו עכשיו. אחד על אחד מול חיימוביץ', גם הפעם המסירה שלו לא מדויקת. רבע שעה של כדורגל מאחורינו, עדיין 0-0. מכבי חיפה די שולטת.
1: כל ירושלים עכשיו יורדת נמוך.
0: שטייפמן. כמעט מאבד.

0: בעל הבית של מכבי חיפה, עלי מוחמד, כמה הוא משמעותי.
1: דיברת וכבר חילץ עוד כדור. עכשיו רזאו. מסירה גדולה לנובקוביץ'. אבל גם החילוץ שם של אקבדיש. ממש מנה שם שער. עוד התקפה מסוכנת של מכבי חיפה.
0: מפול ירושלים יתנו למכבי חיפה את השטחים האלה של ברוניניו וברזאו עם הפנים.
1: אז הראשון יגיע,
0: הראשון יגיע, זה מסוכן. יש פערים בין הקו הגנה לרביעת קישור שהם חוזרים אחורה.
1: וקוביץ' כל הזמן עושה תנועות ללא כדור. ברוניניו לחורה. וקוביץ' לא מצליח להשתלט, אבל כמעט יצא לו מזה מסירה לברוניניו. רון וייט מוכשל שם, וזה יהיה כרטיס צהוב ראשון לאדוארד צ'ילופיה. מצב הראשון הערב. פועל ירושלים לא פתחה טוב את המשחק, היא
0: נתנה למכבי חיפה להיכנס למשחק מהדקה הראשונה. ויתרה על הכדור. מכבי חיפה יש את האיכויות. פה אנחנו רואים את עלי מוחמד, חזיר בחילוץ, מזאו. אז זה נובקוביץ' שעושה תנועה טובה.
1: מצוינת.
0: אקבדיש.
1: אקבדיש לקח פה חילוץ יפה מאוד.
0: אנחנו רואים תפקיד מעניין. בלם שלישי. שובו להתקפה, מגן ימיני.
1: הנה הזדמנות של נובקוביץ', וגם הפעם הכדור הולך החוצה, אבל מכבי חיפה כל כך קרובה כאן לראשון. אם הפועל ירושלים לא תתאפס על עצמה, זה עניין של זמן וזה יקרה.
0: ברוניניו משתחרר בצורה יפה, כן, שחרור הנגיעה רכה. נובקוביץ' במצבים כאלה צריך לסיים, סובב יותר את הגוף,

0: הנה ההזדמנות של הפועל ירושלים. פרסנה מוריד את זה לאחור למדמון שבועט. שטייפמן שם שם רגל. ובסופו של דבר גלאזר לא קח את הכדור הזה. ברוכה הבאה למשחק הפועל ירושלים. הנה תנועות ראשונות בעומק הרחבה של מכבי חיפה.
1: הפועל ירושלים לוחצת את נובקוביץ' מאחורה, מצליחה לייצר יתרון. וואו, הרסנה, עוף את הרגל, גלאזר במקום.

זמיר הולך על כדור ארוך, אבל הוא לא מדייק אותו. זה יוצא החוצה. מספר 70 בהפועל ירושלים. זוברו שרני. שחקן נבחרת. טוגו.

0: הגיע לקבוצה מסלובן ברטיסלבה הסלובקית שמשחק את העונה בליגת האלופות, אפילו הספיק לשחק איתה במוקדמות. בתאי מוסר טוב ומקבל בחזרה, יהיה לבתאי! זמיר עודף לקרן. הנה, עוד התקפה טובה של מכבי חיפה, ובתאי יודע שהוא חייב תפקד, כי אתה יודע, יש אלי דסה בחדר ההלבשה ממחר.
1: בתאי יוצא יפה קדימה. הרבה פעמים הוא מגיע למקומות האלה, הוא לא מספיק מדויק.
0: קרן ראשונה לזכות מכבי חיפה, שנייה למען האמת. הכדור הזה גם הוא יוצא החוצה.
1: חזרה לא טובה של מכבי חיפה מהקרן.
0: ליאור מזרחי אחורה, תהיי, שוב מזרחי, יחד עם אדמון. חימוביץ' הולך קדימה.
1: פעמים הוא יוצא יותר מדי עם הכדור, זה מסוכן. בחטיפה של מכבי חיפה, הארגון נמצא לבד.
0: שילופיה. סיבוב יפה, אבל עלי מוחמד מכשיל אותו, כך אומר סניר לוי, ושורק לעבירה.
1: שילופיה, משחק עם ביטחון, בא לקבל בין הקווים, הוא משחק כחלוץ 9. כאן מעניין.
0: גמרי.
1: סגור על העבירה.
0: אני לא חושב שהייתה עבירה. ברק בחר לא חושב שהייתה עבירה. אבל את הפועל ירושלים זה לא מעניין. כדור חופשי לזכותה. הפועל ירושלים, 5 מתוך 12 השערים שהפקיע העונה הגיעו או מקרנות או מכדורים נייחים. היא מובילה בקטגוריה הזאת בליגה. תשמח לעשות את זה גם עכשיו. אתם הולכים אחורה. הוא הולך ימינה לאט בדיש. עוד עבירה של אבי מוחמד על חיימוביץ'.
1: פה ירושלים מצב נייח מצוין, נאזור אותו, יש להם לוקחים טובים. נסים לשחק קצר, לא ברור.
0: אבי מוחמד הפעם שם עליו ידיים ודחף אותו. בחר לא אוהב את השריקות של סניר לוי. בואו נראה את הפועל ירושלים עכשיו עם ליאון מזרחי ברגל שמאל. כדור טוב מאוד. שטייפמן עולה שם גבוה, גם לומבייק, ועכשיו אזולאי. שולח כדור קדימה לבזאו. רומוביץ' מקדים אותו, וגם פה יש עבירה, אומר השופט.

Ghazal. Lundvik. Kenji Foy. אסנה מנסה ללחוץ, הפועל ירושלים עד עכשיו לא עשתה את זה, היא ממש חיכתה אחורה, הלכה אחורה ודי הזמינה את מכבי חיפה, אבל עכשיו עושה רושם שהם קצת זזים קדימה איתי.

0: הנה כדור טוב, והנה 1-0 של הפועל ירושלים. אידוקו! התקפה פשוט מושלמת של האדומים שחורים, מצליחה להפיך את ההגנה של מכבי חיפה כל הדרך לשער הראשון. שמחה וצהלה בטדי.
1: האיש של הפועל ירושלים, אידוקו. אבל הפועל ירושלים בפעם הראשונה שהיא מנסה קצת ללחוץ את מכבי חיפה, מדמון מוצא את שיליופה שמוצא את פי, ואידוקו נמצא במקום. זה תנועה של תיאי, כמובן זה תנועה נראה של ורסנה. תיאי, כדור רוחב יוצא מן הכלל,
2: כמה הוא לבד,
1: סגירה של בתאי לא טובה. אידוקו, איזה פתיחת עונה.
2: שעה רביעי שלו.
1: חמישי. רביעי?
2: שלושה שערים, הוא מעורב. בעוד שניים, כי הוא בשל. צריך פה מעורב בשישה שערים. זה הגול הנבנה שלו.
1: זה מה שלי עושה, זה אתה רצה כמובן. וורסנה לא מגיע לכדור, אידוקו יש שם מצד שמאל. ומי שמתחיל את המהלך הזה זה אדוארד של אופיה.
2: ממש טוב.
1: זה רושם שלך.
2: דיברנו הרבה על הזרים של מכבי חיפה בפרי גיים, אבל גם הזרים של הפועל ירושלים פה נותנים את הטון. כדור הרוחב המצוין היה של תיאי. עד עכשיו ליאור זאדה מקבל את התפוקה מהשחקנים שלו. הפועל ירושלים מרגישה במומנטום. שוב ליאון מזרחי מנסה מרחוק. הכדור הזה עולה מחוצה. אבל השליטה כמעט מוחלטת של מכבי חיפה ב-20 הדקות הראשונות. העסק פה התאזן לחלוטין, אפילו יש יתרון לירושלמים.

0: Steifmann. ילב עתי. הפועל ירושלים פתאום מכריחה את מכבי חיפה לשחק אחורה. ליאור זאדה. שלו נותנת פייט ראוי ביותר למכבי חיפה עכשיו. שרני לא מתבלבל ומחזיר את זה אחורה.
1: שרני עושה עבודה טובה. רואה את הסגירות של קנג'י חורה.
0: דוקו. אין עבירה אומר סניר לוי. למרות שבאת שרוע על הדשא. עכשיו יש שם שם.
1: כאן חזק לדוקו, ראינו את הפוטנציאל שלו, אבל השנה הוא בא לידי ביקוש. הפעולות שלו, השקט שלו.
2: בחרו את השחקן המצטיין של המשחק, מתנת. רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות? מילוי ישיר עושים את זה פשוט.
3: ביטוח הרכב של מגדל. כך עושים הגנה.
4: טוב שואל.
3: מגדל, רואים רחוק.
2: פותחים חשבון מסחר עצמאי בעל שולר שחם טרייד ונהנים מ-0 שקלים דמי ניהול ללא הגבלת זמן.
5: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
0: טוב, בתי מקבל את הטיפול שם מחוץ לתחומי המגרש. עוד מבט על הגול הנהדר.

0: שארבעה שחקנים של מכבי חיפה עם הפנים לשוער שלהם,
1: זה בעיה, וגם הסגירה של בתאי, אתה מגן ימיני, שחקן שאתה צריך לשמור, זה אידוקו, שמגיע לבד מול השוער, לזה
0: הופקר שם. כן? Magmon.

0: בחר כבר הרבה פחות נינוח, כי הקבוצה שלו בפיגור של שער. אני צריך להגיד, מכבי חיפה הפסיקה לשחק. רוניניו. לונגווייל. שטייפמן עם הכדור. נשאיר אותו לבטאי. מכבי חיפה אין לה ללכת אחורה לשוער של עומרי גלאזר. ירושלים כבר פרוסה הרבה יותר טוב על המגרש.
1: צריכה לעשות התאמות,
0: כן?
1: עושה את המשחק.
0: מוחמד. עזאו. להגיע, אבל מלמוד מקדים אותו. סמיר שולח כדור ארוך. שוער לשוער.

0: חזר. בוניניו, חורי עושה את התנועה, בוניניו עדיין עם הכדור. גם יכול פתאום לשחרר פצצה מכיוון השער. עדיף את המסירה הקצרה לברזאו. אלי מוחמד, כדור טוב לחורי, אבל חורי הרחבה לא מספיק חד.
1: לא שקט ולא חד, כן, שחורי מגיע למצבים טובים, גם מצד שמאל. פול ירושלים, עמידה לא נכונה, כיסוי לא נכון ברחבה, חייב להסתובב הרבה יותר מהר, להבין איפה הוא נמצא, המיקום שלו.
0: בוניניו. קני סייף, מאבד את הכדור, ומכבי חיפה קצת איבדה כיוון מאז שהיא ספגה.
1: מכבי חיפה התחילה את העונה עם קני סייף, כנף ימין. עכשיו אנחנו רואים את קני סייף כמגן שמאל. אני חיפה צריכה שיהיה לה מגן שמאלי, טבעי בקו. חוט העמדה של קני סייף. זה כן שהוא יודע לסגור חורים, אבל בסוף במכבי חיפה צריכה הרבה יותר מזה.
0: סייף, בבתאי. חזר לעמדת כנף ימין. שני כיוון לעבר חורה. בוניניו באמצע, כדור מיועד אליו, אבל לא מגיע. עידו פה שם במאבק עם ברזאו, אין עבירה. הפועל ירושלים שוב הולכת קדימה. צ'ילופיה הפעם הולך על סלאבי מיוטה. עכשיו מכבי חיפה צריכה למהר קצת יותר כשהכדור אצלה ברגל.
1: אני אגיד לך, אחת הבעיות של מכבי חיפה שאני מסתכל, אין מספיק שחקנים שעושים תנועה לעומק.

0: נובקוביץ' חלוץ טוב, אבל הוא חלוץ הרחבה. רוניניו רוצה את הכדור לרגל. רזאו רוצה את הכדור לרגל. אלי מוחמד ואיתן אזולאי לא עושים את התנועות לעומק. נשאר לך קנצ'י חורם מדי פעם.
1: הנה נובקוביץ' עושה סיבוב יפה. הנה, אבל השופט אומר, לא רק שהסיבוב לא היה יפה, הוא גם שווה צהוב. עבירה של החלוץ של מכבי חיפה. כנראה נתן מרפק לפני שהוא הסתובב ככה בצורה חופשית כל כך.
0: אמיר חיימוביץ' ונועם אלמוד מתחילת המשחק מרביצים לו מאחורה.
1: זה הנובקוביץ', אמריקני ממוצא סרבי. שלושה שערים העונה, כולל צמד במחזור החמישי, ב-3-2 מטבריה. הוא הזה בורח לידוקוביץ' שער של מכבי חיפה. אנחנו מתקרבים לסוף המחצית הראשונה כאן בטדי. עוד ירושלים אחת, מכבי חיפה 0. השער הזה של אנדרו דוקו בדקה 26. לומבייט עשה עליו מושה חיפה,
0: זה גם צהוב. פרסנה מאחר, זה כניסה של צהוב.
2: מצטיין של המשחק, מתנת בית פקדונות. I have Phoenix Invest. Phoenix, invest with the best. סן יאנג במבצע שיתדלק אותך עד 4,000 שקלים הנחה ותרק עלינו עד סוף השנה.
3: מימון רכב לוקחים ממקס, ריבית תחרותית עד 100% מימון עד 99 תשלומים, כוכבית 57-71.
2: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
1: תושש בחוץ ויחזור עוד דקה, כי זאת החוקה.
0: אבי חיפה הולכת לתרגיל. מה אני אומר לך? רוניניו ברחוב.
1: הנה רוניניו ברחוב. מקבל את זה. ומחזיר את זה לנובקוביץ' שמשווה ל1-1. התרגיל עבד. שכטר ראה לפני כולם, אבל ההגנה של הפועל ירושלים לא ראתה. מכבי חיפה חוזרת. יש לה חלוץ, נובקוביץ' כובש גם בטדי.
0: מכבי חיפה עם תרגיל אדיר בקרן, שכבר מלמעלה ראינו איך ברוניניו מחכה ברחוק, איך הם עושים חסימה. איתן אזולאי עם כדור ארוך, הוא עוצר את הכדור לרגל שמאל עם צ'יפ אדיר, ונובקוביץ', זה חלוץ רחבה
1: אמיתי.
0: שער רביעי, איזה יופי, איך הוא מכניס את הראש, לא משאיר סיכוי לנדב זמיר.
1: גם ההגנה של הפועל ירושלים לא יכולה להשאיר חלוץ כל כך גבוה עם משחק ראש כל כך טוב, די חופשי ברחבה כמו שהשאירה אותו. אז מכבי חיפה חוזרת.

0: המחצית הראשונה, וברק בחר סוף סוף יכול ליהנות מהצד ההתקפי של הקבוצה שלו. רבע שעה הציג מעמד היתרון של הפועל ירושלים. יש דקות נותרו לסיום המחצית הראשונה. מכבי חיפה תנסה גם להשיג פה מהפך. יודע לתת גולים.
1: יודע לתת גולים, חלוץ רחבה, משחק ראש.
0: שיחק בליגה האיטלקית השנייה בשלל קבוצות בשנים האחרונות. עכשיו הוא כאן בישראל עם ארבעה שערים בשש הופעות, מה עוד אפשר לדרוש בחלוץ? מכבי חיפה דוהרת קדימה עם קני סייף. רובקוביץ' כבר נכנס פנימה לרחבה, כדור לקנג'י חורי, שוב, צריך לעבוד על הסיומות, חזק מאוד באימונים, כי הוא לא מספק את הסחורה ברחבה. קבל כדורים טובים.
2: בזבז את כל הגולים בנבחרת, אביחי.
0: כן? הוא פחות טוב מאשר נגד הפועל ירושלים. שלוש דקות לסיום המחצית הראשונה. כל קבוצה היו לה את הדקות שלה. בסופו של דבר דקו הרבה יותר משקף פה מאשר יתרון ירושלמי, כן? גם אם מכבי חיפה תרד להפסקה ביתרון זה די משקף. יותר טובה,
2: אמת.
0: אבל לא מספיק טובה בסטנדרטים של מכבי חיפה. היא צריכה להראות יותר, בטח אם היא מכוונת גבוה לתארים. שטייפמן מדהים.
2: שחקן אחד שהיום אני אומר לך מחצית, הפתעה נעימה, בדיוק אמרת את השם שלו.
0: צ'ילופיה.
2: צ'ילופיה, חלוץ, עם תנועות לעומק, עם דריבל. אני נהנה לראות אותו. זה רכש טוב, שאתה רואה, הוא רק הגיע. אבל אתה רואה את הנגיעות שלו, את הביטחון שלו, הוא מסתובב על שחקנים, הוא מנסה ליצור כל הזמן, הוא יודע לעשות עומק, הוא יודע לבוא לרגל. צ'ילופיה, אדוארד היקר, מעניין מאוד.
0: שחקן נבחרת זמביה, ונובקוביץ' הולך את זה לבוניניו, אין נבדל כמובן, בוניניו יכול ללכת עד הסוף. ברזאו עובר, וברזאו גם יפקיע, כמו כדור! שתיים, הפועל ירושלים אחת, זה שער שמקפיץ פה את הירוקים לשמיים, ותאמין לי, בקרמל עכשיו נרשמו תזוזות.
2: מה זה נרשמו? ובגלל זה אנחנו אוהבים כדורגל, בגלל שערים כאלה והכל, שלישיית הזרים, נובקוביץ', למוניניו, שנותן נגיעה קטנה לברזאו, שמפה זה שלו, לא צריך לדבר. איזה נגיעה, זה רונלדיניו. זה גול של רונלדיניו. איזה כיף לראות מהלכים כאלה. תראה איזה שקט ברחבה. איך הוא עובר את השוער, על מטר, שער אדיר של ברזאו. טק טק, ומגלגל והולך לחגוג. שער ברזילאי, פורטוגלי, למהדרין.
0: תוך 3-4 דקות מכבי חיפה כובשת פעמיים עם הזרים שלה, אנדריה נובקוביץ' ופדרו ברזאו. איזה כישרון יש ברגליים לשחקן הזה. שער שני שלו אחרי שהפקיע ב-4-0 מול קריית שמונה.
2: וברוניניו עם בישול שני היום. זרים של מכבי חיפה
0: נראים נהדר. שלוש דקות תוספת התחילו. דיברנו על זה שגם אם מכבי חיפה תרד להפסקה ב...

0: זה יותר ישקף, הייתה טובה יותר. אז היו לה כמה נפילות שהפועל ירושלים ניצלה.
1: זה מראה לך את האיכויות, עמיחי, שיש לחלק הקדמי של מכבי חיפה. ברגע שהם מרוכזים ומקבלים את ההחלטות הנכונות, דיברת על נובקוביץ' שכבש, הוא זה שהתחיל את השער, הוא בא לרגל ומוצא את ברוניניו שעושה תנועה מהקו השני. זה מה שמכבי חיפה צריכה לעשות. משחק שהתחיל רדום, התעורר.
0: הגול הזה כמובן מעלה את מכבי חיפה למקום השני, 15 נקודות, 1 נקודה אחת בלבד. מכבי תל אביב שנמצאת במקום הראשון עם 16 נקודות. הצהובים אתמול בשבת איבדו פעם ראשונה 4 נקודות. שמעתם מקבל שם כרטיס צהוב, על פגיעה ללא כדור, והעסק שם מתחמם. אז נראה לי צריך לעשות שם סדר, כי כל רגע מגיע שחקן אחר שמנסה לעשות סדר בעצמו.
1: מותר מאוד למדמון לשחק כקשר אחורי בקבוצה שעכשיו אתה עם צהוב במחצית הראשונה. מיותר, עזוב את הכדור, תן לבלם לעשות איזה כמו ליאון מזרחי ואגבדיש מאחרים, ותראה איזה יופי של זווית.
0: ופיל עם הגוף, יש לו הטיות אדירות לשחקן הזה. אנחנו עוד נהנה ממנו, העונה לא מעט. פדרו ברזאו, מפורטוגל. דקה לסיום המחצית הראשונה.

0: המהלך האחרון במחצית הזו. עוד מעט הגיע השריקה. ובסופו של דבר גם פדרו פרזאו עושה צדק עם המחצית הזו. כי הקבוצה הטובה יותר תרד להפסקה ביתרון. מכבי חיפה 2, הפועל ירושלים 1. יופי של שערים כשהאחרון הולך להתחרות פה על שער העונה, אם אתה שואל אותי. ברמת המבצע האישי.
1: מכבי חיפה התחילה טוב, אחרי זה ספגה שער משום מקום. ואז חוזרת לעניינים, מצב נייח ועם שער אדיר. תארת ברזיל-פורטוגל עם ברוניניו וברזאו שעובר את השוער. מכבי חיפה ממשיכה את המומנט.
2: בחרו את השחקן המצטיין של המשחק, מתנת.
3: פותחים חשבון מסחר עצמאי דעת שולר שחם טרייד ונהנים מ-0 שקלים דמי ניהול ללא הגבלת זמן.
2: צפוף לכם ב-4 חדרים, תעשו חלפה 5 חדרים, בעורנית יהוד מונסון. מונופלקס, איתים גגו, מהדור החדש. מונופלקס, מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
4: קרולינה למקה ברינג.
1: אולן חרמון הסביר לאלי מוחמד שבעבירה של הקרן לפני שהוא היה צריך להוציא את הכדור. אני חושב שאלי מוחמד המשיך קדימה, גם לא הייתה עבירה.
0: אז כולם נהנים כאן, כדורגל נחמד מאוד בטדי. 2-1, כמה הודעות ומיד שרון והחברים מחכים לכם באולפן.
5: בלתי נשכח! עומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגה טווינר. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות?
7: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
8: אקסטרים, איתום והדבקה, חזק בהגזמה. אקסטרים.
9: עיר בתוך עיר. פארק עתידים תל אביב, עיר העסקים של ישראל.
10: סניאנג במבצע שיתדלק אותך עד

0: 4,000 שקלים הנחה ודלק עלינו עד סוף השנה.
1: דברו עם IG.
2: מצטרפים החודש ומקבלים עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
3: תדירן גאה להציג מערכת הפעלה חדשנית עם שליטה מרחוק והמלצות לחיסכון בחשמל.
4: דפולט עכשיו

0: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? לפני הכושר, קחו ביס של אושר. אבוקדו ישראלי.
2: מי זה עולה על המגרש? אבוקדו, הסופר פוד הסודי של הספורטאים. למה? כי הוא מזון מעולה לפני פעילות ספורט וגם אחריה. לפי מחקרים, אבוקדו תורם לבריאות הלב, מפחית עייפות ומשפר את מצב הרוח, מסייע לספיגת סידן, לקרישת דם תקינה ולבריאות העצם. מצוין לייצור אנרגיה ולהרפיית שרירים. ויש פה סיבים תזונתיים שתורמים לעיכול ולספיגה משופרת של חומרים מזינים בגוף. אבוקדו ה-MVP של הארוחה. שחקן ורסטילי שיודע למלא כל עמדה, לא רק בטוס, סלט או סושי. אבוקדו עובד מדהים גם בפסטות ואפילו בקינוחים כמו גלידה, שייקים ומוס שוקולד. בישראל יש לנו נבחרת אבוקדו מצטיינת, זני האטינגר, גליל והס, יחד עם זנים נוספים, מאפשרים לנו ליהנות מאבוקדו כמעט בכל השנה. אז כשאתם מגיעים למאני טיים של הארוחה הבאה, תשמחו על האבוקדו, הוא יביא את הגביע.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? לפני הכושר, קחו ביס של אושר. אבוקדו ישראלי. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: על הספה או ביציע. טיסות למגוון יעדים במחירים משתלמים. lastminute.co.il.
4: מתקדמים לג'ילי חשמלית חדשה ונהנים מחשמל חינם לטעינה ביתית למשך 3 שנים.
5: נכנסים ב-27, משלמים ב-28. אפי נופי בן ג'מן לוד, כוכבית 3363.
6: בעסק שלכם, כל רגע הוא מאני טיים.
7: אז במאני טיים, חשבון עסקי של ישראכרט.
8: קיה ספורטאז' הייבריד החדש, עכשיו בתנאי רכישה מיוחדים.
9: פטישון אחי? אנטר, לך על אנטר.
10: אנטר.
11: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
12: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
13: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
14: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
15: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי?
16: הבינלאומי!
15: מומחים בהשקעות.
17: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
18: של הליגה הטובה בעולם, ליגת האלופות.
19: Welcome back to the Champions League.

0: של כדורגל אירופאי.
1: ליגת האלופות, מחר וברביעי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: הפועל תל אביב, עם ניצחון מפואר על ריאל מדריד.
1: לך תרדוף עכשיו שההפרש חוזר לו.
0: יפה, יא!
2: ברבי, הפועל מול מועדון הפאר מאיסטנבול. ובשישי, פנאתינייקוס! המפלצת הירוקה של אוברדוביץ' מחכה לאדומים של אתודיס.
3: אולי עכשיו, הנה זה קורה!
2: הפועל תל אביב ביורוליג, ברביעי ובשישי, שידורים ישירים, בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: 2-1 למכבי חיפה, שחוזרת והופכת את הקערה אחרי שהייתה בפיגור של 1-0 בשער של אידוקו. אנחנו עכשיו נראה מה היה שם, גוטי.
1: קודם כל נראה את הרגעים האלה, הרגעים הכואבים שלנו, של כולנו. כאן טיפ-טיפה פוזה של גלאזר, הוא צריך לקחת את הכדור הזה.
2: אבל השתחררות טובה של צ'ילוף.
1: הכל בסדר.
2: לופיה, סליחה.
1: מכבי חיפה נותן לנו להבין עד כמה היא איכותית בחלק הקדמי. נובקוביץ' מגיע למצב, אבל במקום לבעוט לפינה רחוקה.
2: מצב טוב, יכל לעשות הרבה יותר.
1: זהו, אבל זה הסיפור של מכבי חיפה. תראי את כדור הרוחב הזה, מפספס את לונבייק, מפספס את שטייפמן, באתי בכיסוי גרוע, אידוקו.
2: חבל נוראי.
1: עם 1-0 להפועל ירושלים, שלא במשחק.
0: איזה גול אבל של הפועל ירושלים.
2: במחזור שישי, מכבי חיפה מתאוששת, רוניני עוצר את הכדור. ואני חושב שכאן אדם זמיר יכל לעשות הרבה יותר, הכדור היה הרבה זמן באוויר, יכל לדחוף בתוך הרחבת החמש שלו, אבל זה לא מפריע לנובקוביץ'.
1: שעושה צדק עם המשחק.
2: עושה צדק עם המשחק, וסיומת מצוינת
1: של חלוץ גדול. מכבי חיפה טובה יותר, אני רוצה לשאול את זאדה על הגול הזה, לראות את כל הפועל ירושלים במחצית המגרש של מכבי חיפה, ואת שני שחקני הגנה עושים גליץ' אחד על השני.
2: איזה סיומת של
1: כדורגל,
2: איזה איכות,
1: זה על הקט רגל.
2: איזה איכות של ברזאו, לבוא מול השוער ולזרוק אותו ככה, זה של הפיפה 3-3 של פעם.
0: ממש ככה.
2: מדהים.
0: אז מכבי חיפה משיגה את היתרון שלה במחצית הזו, יש עוד מחצית שלמה לפנינו. דברו אליי, התרשמותכם לקראת ה...
1: מכבי חיפה טובה יותר, משחק הגנה של מכבי חיפה, אנחנו לא מחדשים פה כלום, שום משחק הגנה לא טוב, בטח שלא להמשך הדרך, אבל מכבי חיפה בחלק הקדמי, ברוניניו, ברז'או ונובקוביץ' שווה את שני השערים האלה.
2: זה מראה אופי אחרי שנקלעה לפיגור, לא פשוט, בטדי נגד הפועל ירושלים, שבאמת הלכה אחורה.
1: הפועל ירושלים...
2: כל הכבוד למכבי חיפה.
1: הפועל ירושלים, למרות שהובילה 1-0, גם השחקנים בינם לבין עצמם יורדים לחדר הלבשה ושואלים את ליאור זאדה, מה אנחנו עושים במשחק? טוב. מה עם ההוראות? לקראת מה אנחנו הולכים במחצית השנייה?
0: אז בואו נספר לכם לקראת מה אתם הולכים, התפלגות המנחשים של הווינר. אז 70% הלכו עם מכבי חיפה, נכון לעכשיו הם צדקו. 8% הלכו עם הפועל ירושלים ו-22% חושבים שהמשחק הזה ייגמר בתיקו. יש לנו עוד מחצית שלמה כדי לנסות ולבדוק מה יקרה בסיום המשחק הזה. אנחנו נצא להודעות, הולכים למחצית השנייה, ובסיום המשחק ניפגש כאן עם כל הסיכומים. יש לנו שני מאמנים ישראלים, וזה כיף לנו.
3: זה השנה מטלטלת. אני חושב שהיה הרבה up and downs. חפרתי המון. זה כיף. כל עולם תמיד ישראלים, מתגלים, קריאות. אני לא רואה כיום. המטרה היא להפוך להיות כמה שיותר דומיננטי. תחרות עולה, וכל אחד צריך להרוויח את הדקות שלו.
4: החל משלישי הבא, הליגה הטובה בעולם חוזרת. בן שרף והכוכבים הגדולים ביותר. שידורים ישירים רק בערוץ הספורט של ישראל.

0: ערוץ הספורט מציג שלישי שובר קופות, יותר מתח, יותר דרמה,
1: הצגת כדורסל אדירה פה,
0: יותר אקשן,
2: אני רואה ואני לא מאמין למה שקורה כאן,
0: והרבה יותר כוכבים בערב שיצמיד אתכם למסך. שלישי שובר קופות, מחר החל משבע, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: בנק פקדונות. היי, הפניקס אינבסט. פניקס, אינבסט with the best.
4: מהמזרח הרחוק.
5: היי!
4: עליכם הביתה, אושי אושי.
6: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: מי הבנק שנותן תנאים?

0: ממשקיעים. מי?
1: הבינלאומי!
0: מומחים בהשקעות. דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה. פותחים חשבון מסחר עצמאי בעל שולר שחם טרייד ונהנים מ-0 שקלים דמי ניהול ללא הגבלת זמן.
2: הכבד בקולנוע M-Hero SUV חשמלי יוקרתי הוא לא בשביל כל אחד מבית דון פיינג
3: Head and Shoulders Mental Fresh. It's like a portable AC for the head.
4: יישאר קריר ונקי מקסקסים עם Head and Shoulders החדש.
2: מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחון נכון.
5: למה לשלם קבוע על נסיעה רק לאירוע? הצטרפו לביטוח הרכב של מגדל, הכולל כיסוי לנהג מזדמן.
6: You have to use an opener.
7: Well, you don't have to.
6: Tuber, open for fun.
8: איזה צמד בלתי נשכח! אומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגה טווינר.
9: מיד נצא לדרך עם המחצית השנייה בין הפועל ירושלים למכבי חיפה.
10: בחרו את השחקן המצטיין של המשחק, מתנת
11: להגזים אחרי טאקל זה דרמטי, שירות 24 שעות ביממה זה לאומי.
12: פטישון אחי? אנטר, לך על אנטר.
10: אנטר.
2: מסע כבד, מיום חמישי בקולנוע.
13: מהמזרח הרחוק.
14: עליכם הביתה, אושי אושי.
9: אז אנחנו רוצים לשמוע את הדיווחים של שני והדר. נתחיל איתך, הדר, מה קורה בהפועל ירושלים לקראת המחצית השנייה?
15: אכזבה קשה בהפועל ירושלים, לא רק מסיום המחצית. באופן כללי אומרים לי, לא היינו טובים מספיק במחצית הראשונה, לא היינו רגועים ושקטים, ולמרות זאת כן מדגישים עד 5 דקות האחרונות, עשינו עבודה טובה מבחינה הגנתית. במהלך המחצית זאדה מדבר עם השחקנים על ריכוז, על לא לעזוב את המשחק, הוא רוצה לראות יותר לחץ על שחקני מכבי חיפה, ומדגיש, לא הגיוני ששחקן של מכבי חיפה יניע כדור, בלי שפחות שחקן אחד שלנו יבוא ללחוץ אותו.
9: ובצד הירוק, תודה רבה אדר. בצד הירוק אני מניח שני שהמצב רוח הרבה יותר טוב.
16: חד משמעית, עמיחי ברק בחר בהחלט מרוצה ככה מההתעלות של השחקנים שלו בדקות האחרונות לפני המחצית. כן רוצה לראות את הקבוצה ממשיכה לייצר מצבים ולנצל את האיכות ההתקפית, לשמור על הסדר עם הכדור, לצד שיפור ביציבות ההגנתית ובתיאור מול התקופות המעבר של הפועל ירושלים.
9: תודה. אין שינויים בהרכבים של שני המאמנים. הנה המחצית השנייה יוצאת לדרך. הפועל ירושלים תתקוף עכשיו את השער שמשמאל. שכטר, האם הקבוצה של ליאור זאדה מסוגלת לחזור על פי מה שראית עד עכשיו?
17: יש לה את הכלים בחלק הקדמי, אבל אם היא תמשיך ככה בעמידה הזאת ההגנתית, זה ייגמר הרבה הרבה יותר מסוכן. ראינו גם את הגול של ברזאו, כמובן גול אדיר, אבל לא יכול להיות שצמד בלמים בגלל קו החצי לא מתואמים. גול...
9: הנה כבר פתיחת המחצית השנייה עם המהלך היפה הזה של קנג'י חורה. הפעם הוא הלך כמו שצריך, עם פיתה חדה למשקוף. יופי של פתיחה.
17: מכבי חיפה פותחת את החצי השני בדיוק כמו שסיימה.
9: חורה יוצא מתוסכל גם הפעם, אבל הוא עשה פה מהלך יפה מאוד. אבל עכשיו הפועל ירושלים יכולה אולי להפתיע את ההגנה הדלילה של מכבי חיפה. דוקו שם. מדמון. חיימוביץ'. נוטף שם קטנה מאזולאי. ושם שריקה.
17: כל ירושלים, גם שחוטף את הכדור, צריכה לקבל החלטות הרבה יותר נכונות. פה אנחנו רואים כמובן את שחור. ניקה חזקה.
9: עד מכבי חיפה כובשת את השלישי כבר בניסיון הראשון שלה במחצית הזו.
17: רסנה עובר ימינה, אידוקו משחק מאחורי של יופיה. שרני יעבור מצד שמאל. זה גם מנסה לעשות התאמות.

0: חיימוביץ'. עובר יפה, חיימוביץ'. עדיין חיימוביץ'. עד שזה נגמר. עכשיו הוא חסר בהגנה. רזאו. כבר קרקס את ההגנה של הפועל ירושלים.
1: הרבה פעמים הוא עושה את זה, חיימוביץ'. זה טוב, אבל לא יותר מדי, כי אתה גם מאבד הרבה כוח בדריבל שלך, ואז אתה צריך ללכת להתמודד עם נובקוביץ' בתנועות לעומק. אז צריך לעשות את זה בצורה הרבה יותר מבוקרת. עוד פה יוצא, כותף את הכדור.
0: בוא נראה את נדים ווארסנה. שלושה במחזור הקודם, היום לא מצליח בינתיים לפחות לבוא לידי ביטוי לילד המוכשר הזה. מדמון. יאי. לחיימוביץ'. ירושלים הובילה 1-0, שער של אידוקו בדקה 26 אחרי מבצע קבוצתי מצוין, אבל 4 דקות לקראת סוף המחצית הראשונה מכבי חיפה כובשת פעמיים, נובקוביץ' ורזאו הופכים את הקערה על פיה. בינתיים עוד עבירה על הבלם של הפועל ירושלים, תמיר חיימוביץ'.
1: איך איזה בלם אדיר פעם היה, הייתי עוד לראות אותו יוצא עם הכדור, הראש מורם, שמוגר שם. היה יוצא עם הכדור,
0: נעשה. מסירה שקופה של חיימוביץ', נוחתת ברגליים, מסריסות של רזאו. הוא ממהר לברוניניו. ניניו לחורן, חזיר למספר 10, עלי מוחמד, בתאי, בחיפה לוקחת את הזמן שלה. שמוריד לאלי מוחמד, הוא מנסה למצוא את נובקוביץ', ההגנה של ירושלים מצליחה לצופף, אבל שוב זה מגיע מצד שמאל עכשיו עם קנג'י חורן. מולק בניש סייף, מחזיר לחורן. תמיד יש שחקן אחד של מכבי חיפה יותר מאדום מהאדומים שלפניו, ומכבי חיפה מצליחה לייצר צירופים טובים סמוך לרחבה. שקיבה
1: את הפועל ירושלים אחורה, יש לה גם בו עטיני בחוץ, זה כל כך משמעותי, גם איתן אזולאי, גם רוניניו.
0: זה כבר חזק מידה. חילוף כפול. אדר, אנחנו איתך.
2: כן, אז ליאור זדה החליט לעלות למחצית השנייה ללא חילופים, אבל לא אוהבת איך שהקבוצה שלו פתחה את המחצית, ולכן חילוף מהיר, ויטלי דמשקן נכנס, ואוהד אלמגור על נדים ושרני. צריך להגיד שדמשקן היה בספק למשחק הזה, עבר מבחן כשירות לפני החימום שערכה הקבוצה על קר הדשא, עוברת מבחן הכשירות, ולכן הוא לא פתח, ונכנס רק עכשיו.
0: זה אדר. אז דמשקן ואלמגור נכנסים במקום שרני ווארסנה. נכנסו שני שחקנים טובים מאוד, כן? בואו נראה איך זה ישפיע.
1: דמשקן נכנס לעמדת החלוץ, יופי יעבור בצד ימין, ואלמגור נכנס בצד שמאל.
0: שני הווינגרים יצאו ונכנסו שניים אחרים, אבל דמשקן כמובן הוא החלוץ המרכזי. בוא נראה את בוניניו, שזה היה חורה. קנג'י חורה ממשיך לנסות מכל מצב

0: ですね。C'era poi le Rucciarai. Zamir. Inokia Kadur Acharon. ליאון מזרחי אומר השופט. שלוש שנים חלפו מאז שמכבי חיפה ניצחה את הפועל ירושלים בטדי. גם אז זה היה 2-1. סק וסבא, דיה סבא, כבשו לעומת שער אחד מצמק של סדריק דון, שהיום הוא שחקן מכבי חיפה, אבל הוא לא בסגל בגלל פציעה. לון וייק, קני סייף. די מזכיר את מה שראינו במחצית הראשונה, פתיחה של מכבי חיפה. נובקוביץ'. בצד ימין נמצא ילה בתאי, רזאו לבד. מקבל את הכדור עכשיו מול מזרחי, מתחיל את ההטיות שלו, ברזאו, לפעמים גם ההטיות מבלבלות אותו, כמו במקרה הזה.
1: כן, עבודת רגליים של מזרחי, רגליים טובה, מחכה, שולח את הכדור סתם. מחממת את ירין לוי, אנחנו רואים צונאמי, בשלילי.
0: משכן מגיעה אלמגור, שני המחליפים, ועלי מוחמד אחד שאי אפשר לעבור. אז אולי מכבי חיפה נראית בטוחה בעצמה, אבל ממש נינוחה היא תהיה רק כשהכדור יפגוש את הרשת של זמיר בפעם השלישית. כל עוד זה 2-1, הכל פתוח ונזיל.
1: אנחנו רואים את קני סייף עוזב את העמדה בתור מגן שמאלי, ואז כן. חסר, אבל בגור עם כדור לא מספיק טוב.
0: הוא נראה את ברוניניו, קנג'י חורה בצד שמאל. קני סייף. לא ממהרים הירוקים, מניעים מרגל לרגל, ששוב הפועל ירושלים נשכבת לאחור. אולי סייף.
1: זה מעניין שברק בכר הכניס אותו לאמצע ומשחק עם בתאי, שטייפמן ולונבק, יש שלישיית בלמים.
0: בוא נראה את חורק, כבר בעד פעמיים היום. רוניניו מוציא את הרוחב, אז אולי לא מגיע אל הכדור. הפועל ירושלים ניצלת. מיד רזאו חוטף את הכדור שוב ונותן אותו לאלי מוחמד.
1: מכבי חיפה עושה לחץ טוב עם איבוד כדור, מנסה לייצר התקפה אחרי התקפה. משכן יורד נמוך במקום לעשות תנועה לעומק.
0: כאן יגיע אל הכדור הזה שיוצא לקרן. קרן להפועל ירושלים. אלה הדברים שסעדה רוצה מויטלי דמשקן, שנכנס לפני כמה דקות.
1: שוב פעולה טובה של צ'בוסיה.

0: משכן בתנועה.
1: כן.
0: קבוצה מולדבי של הפועל ירושלים.
1: פתח תקווה.
0: בריינה. גולר. יודע לתת גולים. כבש גם אחד כבר העונה. והנה הקרן עולה. ובוניניו שם כדי להרגיע.

רון שטייפמן עם הכדור. בתאי. מזרחי עושה עבירה.

0: נכנסנו לדקה ה-60. גם ליאור זאדה יגיב עם חילוף כפול. עוד מעט זה יקרה, בינתיים הכדור יוצא החוצה הישר של מכבי חיפה. ישראל דאפה, שכבש את השער היחיד בגביע הטוטו בניצחון על מכבי חיפה, תכף ייכנס יחד עם עומר אבואב. משכן מזרחי, מטמון, מטמון עושה את העבירה על נובקוביץ', מטמון צריך גם להיזהר כי יש לו כרטיס צהוב. אבואב יחליף את מטמון וגם צ'ילופה, צ'ילופיה מפנה את מקומו, אחד המצטיינים בפועל ירושלים, אדוארד צ'ילופיה. עושה רושם של זר טוב שהפועל ירושלים עוד תהנה ממנו. אבואב שהגיע מסכנין ייכנס עכשיו לקישור הירושלמי. הכדור כבר אצל ברזר. בתאי. שם.
1: אני לא זוכר כל כך הרבה שינויים בחלק קדמי בקבוצה. עכשיו אנחנו רואים את דאפה כחלוץ ביחד עם דמשקן, עם דוקו עובר שמאלה, אלמגור ימינה, כמו שאמרת, שילופיה עם דקות של שחקן אמיתי.
0: עדיין רזה, הוא חוטף שם כניסה מתיהי שמתאמן ואומר לא נגעתי.

Novakovic. ונבדל. אז בעצם ארבעה חילופים לעומת אפס חילופים בצד של מכבי חיפה. גני סייף מקבל כרטיס צהוב.

0: לא אופייני לאלי מוחמד, והפועל ירושלים יכולה להניש. דאפה מיהר, מיהר מדי, ובעט רק לרשת החיצונית, ועכשיו הוא גם ממהר להתנצל בפני החברים שלו. היו שם שניים
1: חופשיים. לא רק זה, קודם כל ביטא את המשקק, מזהה את זה, לא מתאים לאלי מוחמד, נותן בין הרגליים ללון וייק, ופה ביטא, הוא רחוק מהכדור, בזווית שאתה לא יכול לסובב אפילו את הגוף. קשה מאוד.
0: וידוקו לבד בצד שמאל.
1: היה צריך, גם אם הוא רוצה לבעוט, לתת עוד נגיעה למרכז, ואז לחפש את השאר.
0: התלהבות יתר. אבל יש לילד הזה נוכחות, הוא יכול לסכן את ההגנה של מכבי חיפה. ישראל דאפה, בן ה-17 צריך לומר, האח הצעיר של דניאל דאפה מהפועל תל אביב. והטוטו הפקיע. ארבעה שערים, אחד מהם בניצחון על מכבי חיפה בסמי עופר.
1: 100 שערים בגביע הטוטו, לא שווה לשער אחד בליגה.
0: מסכים איתך. רזאו עם הכדור. הוא עדיין עם הכדור.
1: גם שהוא נופל הוא כמה ער.
0: חורן. כמה הוא רוצה כבר להפקיע. אלי מוחמד מחזיר לחורן. סייף. תהיה יפה, גם ההקפאה טובה. נופקוביץ' לא מצליח להקדים שם את חיימוביץ', אבל זה עדיין לא נגמר. רזאו נופל. סביר לוי אומר, זה לא פנדל. בוא נראה את ויטלי דמשקן מול שטייפמן. דמשקן הולך לאמצע ומוסר מצוין לדאפה. דאפה עדיין לא מחובר לעצמו מאז שנכנס.
1: הוא לא מרים את הראש. כן, באזור מסוכן. מכבי חיפה לא חוזרת טוב להגנה. אנחנו רואים את הקו הגנה עם הפנים לעומרי גלאזר. אלה תמונות לא טובות לברק בכר. אולי צריך לחשוב על חילוף קצת, לרענן את השורות. פה לירושלים יותר מרוכזת בפעולות האלה, זה... מסתיים אחרת.
0: הנה שחקני הספסל שלו. ירין לוי ויד חלילי וצונמי, כולם מתחממים כבר דקות ארוכות.
1: צריך לזכור שיש לו בספסל כמובן גם את סילבא קני ונבות רטנר.
0: מרדכי,
1: גיא מלמד.
0: ספסל עשיר ביותר.
1: ראו.
0: דאפה. אני מחזיר את זה לגלאזר. נזכיר שוב, בארבעת המפגשים האחרונים בליגה בין שתי הקבוצות לא הייתה הכרעה, תמיד זה מסתיים בטקו. אבל עכשיו מכבי חיפה יכולה להפקיע את השלישי, אם הכדור רק יגיע לכתובת הנכונה, או שקנג'י חורס סוף סוף יפקיע. כן! כן, כן, כן! הגידו כן לקנג'י חורס! כמה שהוא חיכה לגול הזה. 3-1 למכבי חיפה. הנה, הוא כובש גם בישראל. לא רק בנבחרת שלו.
1: לא רק בנבחרת, אמרנו שהוא חזר לא מספיק חד, אבל חיכה לרגע שלו. ומי שמתחיל את ההתקפה הזאת, מי אם לא, אלי מוחמד, המנוע במרכז המגרש, מוצא את נובקוביץ'. ונותנים לכאן שחורה פעם, פעמיים, בפעם השלישית כבר זה ייכנס פנימה. משום של נובקוביץ' שעושה את התנועה קדימה.

0: משתחרר, בועט לקרוב.
1: היה איזה דיפלקשן קטן שם בדרך.
0: בסדר, צריך גם דיפלקשן בחיים.
1: נכון, עד עכשיו הכדורים שלו נעצרו, או על ידי השוער, או על ידי המשקוף. הפעם זה הולך עד הסוף. והנה נובקוביץ' מוסר.
0: מעורב בכל השערים נובקוביץ'.
1: ומכאן להפועל ירושלים כבר יהיה הרבה יותר קשה. הכדור פוגע שם. מטעה. זמיר, בחר חוגג, 3-1.
0: בסוף, כמה כישרון יש למכבי חיפה, כמה דריבליסטים, וזה יכול לבוא לך מכל מקום. תחילת שנה זה היה נראה כאילו עוד לא נכנסים לעניינים מספיק, גם אחרי קביע טוטו, אבל פתאום אתה רואה את רזאו, וכן שיחור, ונובקוביץ', מוניניו, אלי מוחמד, איתן אזולאי,
1: עדיין עידן כהן מחליף בפועל ירושלים את עומר אגבדיש, הקפטן. מגן תמורת מגן. וכן, ג'יחור שער שני העונה. בכל העונה שעברה הוא הבקיע 4 שערים. אם הוא ימשיך ככה, הוא ישבור את השיא האישי שלו בישראל. אולי לראשונה בחייו יגיע לספרות כפולות בכיבושי שערים, כי זה אף פעם לא קרה לו במהלך הקריירה הארוכה שלו. התחילה אי שם בסוונזי עם שחקן ישראלי בשם איתי שכטר. אתה זוכר אותו משם? הוא היה עוד צעיר בתחילת הדרך.
0: תמיד היה חייכן.
1: שימו לב למכבי חיפה, שנצמדת למכבי תל אביב, פער של נקודה אחת בלבד בין שתי הקבוצות.
0: נגיע למפגש של מכבי תל אביב עם
1: ביתר
0: וטדי.
1: שני הבא. חיפה תחזור, לא, היא תצא לעוד משחק חוץ בשבת, במושבה מול מכבי פתח תקווה. בעוד שבועיים היא תארח את באר שבע מסמי עופר. משחקים מעניינים מאוד, העבירה של כהן. פה בירושלים קרובה, עכשיו גם במרחק של שני שערים ממכבי חיפה וקנג'י חורן. שלא מפסיק לצחקק, כמו שאמרת, הביא את החיוך מסמונצי. הנה הגול שלו. הגיע שם. בעצם, הולך לחגוג עם הקהל המועט של מכבי חיפה, ממש כמה מאות בודדות של אוהדים הערב בטדי, אבל האלפים הרבים רואים בבית ונהנים.
0: ראינו עומרי גלאזר קצת סופל מרגישות, אני חושב שמשאיר לחחורי לירון מתחמם.
1: עומר לירון שהגיע ממכבי נתניה. הנה בחר מתחיל בחילופים, וזה יהיה חילוף משולש, גם צונאמי, גם ירין לוי וגם יד חלאי. כל השלישייה הזאת מיד תיכנס במכבי חיפה. עשרים דקות לסיום, מכבי חיפה יכולה גם להגדיל פה את התוצאה. היא הרבה יותר טובה מהיריבה שלה. רזאו. וואו, איזה כדור לבתי. פאקוביץ'
0: החוצה. זה מכבי חיפה, שחקן מרגש. איזה נקודות כסף.
1: המסירה הזו.
0: איזה יופי מפקר, הוא נותן את הנגיעה בזמן הנכון. כבר אומר לך, השילוב שלו עם אלי דסה יהיה חלומי, אביחי. צד ימין של דסה וברזאו, שדסה אוהב לעשות את העקיפות.
2: את השחקן המצטיין של המשחק. מתנת, נכנסים ב-27, משלמים ב-28. אלפי דעיר היין אשקלון, כוכבית 3363. MG אלבא אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
3: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה
1: ללעדים זיכרים. איתן אזולאי, קני סייף, וקנג'י חורן, כובש השער השלישי, הם אלה...

0: השחקנים שיוצאים. סונמי ייכנס בצד שמאל במקום קניסי, גרין לוי נמצא במקום אזולאי, במקום אזולאי, וחלילי במקום קנג'י חורי בצד שמאל. המחליפים ראויים, ובתאי עכשיו כמעט מבשל עוד אחד, אחרי שהוא גם סידר להם את הגול הראשון. בסגירה טובה של אורבייק. יום מזרחי מקפיץ את זה לאינדוקו, ונעלם לנו לגמרי מאז הגול שהוא הפקיע. אלי מוחמד. נובקוביץ'. למד חיפה יש 15 שערים העונה היא רוצה עוד רוניניו חלילי שוב בוניניו לאלי מוחמד בתאי מובקוביץ' בחצי תפנית מוריד לברזאו והצלה גדולה של זמיר ועונת כאן 4-1 וזמיר השתולל על ההגנה שלו
1: וזה הצגת כדורגל ברזאו מובקוביץ' נגיעות תראה איזה יופי, הוא שם את הגוף, מחכה לרגע הנכון, שם לו את הכדור, ברזאו, הטאץ' הראשון שלו פשוט אדיר.
0: האינסטינקט של זמיר היה מצוין,
1: זו הגדולה של זמיר.
0: גוס על ההגנה של זמיר. באמת, הגנה חדירה מאוד.
1: חדירה, אבל אני נהנה מהתקפה של מכבי חיפה.
0: חד משמעית. בוא לירושלים. סופג את הכי הרבה גולים בליגה, 15. עוד קרן לירוקים. ירוקים לבנים. עזר. משלהב את הקהל המשולהב גם כך. ההתחלה שלו בליגה שלנו מבטיחה ביותר. פדרו ברזאו יקביע את הכדור בשמאל, מסובב, זמיר עודף. ירין לוי, החוצה.
1: ימי מוחלף עכשיו, איש המשחק שלי.
0: וקוביץ' או ברזאו?
1: וקוביץ'. יפה. שער, חשוב, מעורבות, עוד שער נוסף. נייד, מסוכן, גם עושה הגנה.
0: מבין טוב את המשחק. גיא מלמד. עצם העובדה שבשבועות האחרונים לא שמענו יותר מדי למה מלמד לא משחק, רק אומר
1: שמכבי חיפה הביאו חלוץ ברמה.
0: וגם גיא מלמד. בדקות שהוא על המגרש, ירצה להראות שהוא יכול.
1: קבוצה שרוצה לרוץ לאליפות, היא צריכה עומק ושחקני התקפה חדים ורעבים. ועושה נכון, ברק בחר מכניס את מלמד, להרוויח אותו גם, העונה היא ארוכה.
0: היי מלמד, מי ששכח, הגיע בינואר שעבר. פותח בעצם כבר עונה שלישית במכבי חיפה, והעונה שעברה הייתה עם מספרים אי אפשר להתווכח, 15 שערים ב-23 הופעות. והנה הראשון של מלמד לעונה הזו! חילוף מנצח של בחר, אשרי הקבוצה, שזה החלוץ המחליף שלה.

0: מכבי חיפה רוקדת על המגרש בטדי. 4-1. גיא מלמד פותח את הספירה שלו, ותראה את הפרגון והחגיגה של כל שחקני הספסל
1: של מכבי חיפה שמרחפת על המגרש. ושוב ברוניניו עם פס חכם בזמן, וגיא מלמד דיברנו עליו, חלוץ רחבה, תראה את התנועה שלו ותראה את העצירת כדור, איזה שקט, נגיעה עם שמאל, לא מסתכל על זמיר בכלל.
0: שלושה בישולים ברוניניו.
1: תקשיב טוב, כיף לראות את מכבי חיפה, חלק קדמי, קישור, עושים דברים פשוט. תראה את העצירה, איך הוא נפתח. תקשיב, נדב זמיר עם אימור מה שנקרא, לא היה צריך לחכות, אבל זה לא מעניין את גיא מלמד.
0: פחות מדקה על המגרש.
1: מחכה לרגע שלו, גולר אמיתי.
0: הביתה אגב לא כל כך הצליחה.
1: לא צריך, לא צריך. לא צריך.
0: כמה גולים כאלה שביתות לא הצליחו לך.
1: היו הרבה, ואחרי זה אתה אומר שניסית את זה.
0: גיא מלמד, 4-1 למכבי חיפה. הוא לא יקרה פה.
1: קונצרט של הירוקים.
0: בהחלט. חצית שנייה. חד צדדית כזאת, אני לא זוכר כבר הרבה זמן. הפועל ירושלים תצטרך לחשוב איך היא תראה טוב יותר במשחקים הבאים, כי היום שום דבר לא עובד לה. מזרחי,
1: קודם כל תצטרך לייצב את ההגנה, את המשחק ההגנה, גולים קלים, מרכז הרחבה.
0: דוקו שם, נדחק לדגל הקרן, הצליח למסור. הנה הגבהה. עוד לעזור לו כך. הוציא הוצאת כדור ארוכה מאוד לברוניניו. לוי, דקה 80 בטדי. אלי מוחמד לברזאו. הוא עושה חזק מדי, אז הוא יוצא.
1: מה, דיברנו גם בתחילת העונה, שראינו מכבי חיפה בגביע הטוטו, הבנו גם ביקורת על ליאור רפאלו בתור מנהל מקצועי, שהשחקנים עוד לא התחברו. אפשר להגיד מילה טובה על הבחירת זרים, במיוחד בחלק הקדמי, נובקוביץ' וברזאו וברוניניו.
0: לגמרי. מכבי חיפה נראתה רע, ו...
1: נובקוביץ' כמובן,
0: זה... בתחילת העונה,
1: בטרום עונה. כן, כן, טרום עונה, ומתחילים ל... וברק בחר. שהצליח לחבר את הקבוצה, תוצאות טובות, כדורגל נכון.
0: ושוב, צריך גם את זה לקחת בפרופורציות המתאימות.
1: לא, ברור, אני מבין, אתה עכשיו תגיד לי הגרלה.
0: רד חלילי. לא, לא, פשוט מכבי חיפה תצטרך להוכיח את זה גם מול הקבוצות הגדולות.
1: בסדר, בינתיים היא עושה את העבודה, היא משכנעת.
0: בוא נראה את ויטלי דמשקן. הולך על ביתה, מסוכנת, אבל יוצא תחוץ. עוד חילוף של ברק בחר, ייכנס מספר 7, יאיר מורדכי, שהגיע בקיץ מקריית שמונה. וברזאו מפנה את מקומו. חתיכת
1: זר
0: איכותי נחת
1: במכבי חיפה. שחקן עם רגל שמאל, דריבל, ביתה, תנועה, שקט עם הכדור, מסירות עומק, מסירות...
0: טלי מוחמד, איזה כדור נהדר נתן ליאיר מורדכי, מלמד, רעב, רוצה עוד אחד. שטייפמן, מורדכי, ירין לוי, שחקני הספסל. גם תורמים,
1: והנה
0: חלילי, יד חלילי, בועט לידיים של זמיר.

0: 18 איומים לשער מצידה של מכבי חיפה. בהחלט הספק מרשים. המשחק החוץ הזה כאן בטדי.
1: עכשיו זמיר ביום פחות טוב. גולים קלים הוא קיבל היום. הוא לקח כמה כדורים טובים, אבל אתה מצפה ממנו להרבה יותר.

0: מתי לירין לוי. שחקני הספסל גם נכנסו עם הרבה מאוד אמביציה להראות לבחר שמקומם בהרכב הראשון. הנה אחד מהם, גיא מלמד, לצונמי רוניניו. עליי משם דוקו עכשיו עושה התאיה טובה, שלושה מול שלושה, אולי עכשיו משהו יקרה, אבל עם כאלה מסירות כלום לא יקרה.
1: קבי חיפה, אבל צריך לשים דגש על משחק ההגנה ברגע שמעמדים את הכדור, לצמד לשחקני מטרה, כי ברגע שיהיו יריבות עם חלק קדמי יותר מסוכן, יותר איכותי, יכול להיענש על החצאי מצבים האלה שהגיעו גם היום הפועל ירושלים. לסדר את המשחק ההגנה ברגע שהיא לוחצת, שמיים הם בגבול מבחינתה.
0: בוא לירושלים עכשיו בסדרת משחקים קשים ביותר. בו הבאים בטרנר מול באר שבע, ומשחק הבית הבא שלהם הוא פה נגד הפועל תל אביב. נועם הלמוד לתיהי. לא הצליח להשפיע על המשחק של הפועל ירושלים עם הכניסה שלו במחצית השנייה. הנה ליאור רפאלוב
1: נושם קצת אוויר,
0: אפילו הרבה יותר מזה.
1: כן, כן, אחרי
0: מתחיל ליהנות מהתפקיד.
1: לא יודע אם ליהנות,
0: אין הרבה ימים של הנער,
1: אבל אחרי רצף כזה ורואה את הזרים שהוא הביא שנראים ככה, קיבל ביקורת, מה שצריך לפרגן, מגיע לו.
0: היה הניצחון הרביעי ברציפות של מכבי חיפה. ההפסד היחיד שלה היה נגד מכבי תל אביב. כל חמשת המשחקים האחרים היא מנצחת. בצורה מרשימה, צריך לומר. איאד חלילי. איאד חלילי. מה הוא מתכנן? זמיר מונע פה את החמישי.
1: טיילת בהגנה של הפועל ירושלים. גם כשעושים הגנה בעמדות, צריך לדעת ללחוץ את השחקן עם הכדור, הם מניעים את הכדור, אף אחד לא יוצא למובילים, אף אחד לא לוחץ. פערים גדולים.
0: הפועל ירושלים רק רוצה שהדבר הזה ייגמר. היא תצטרך לעבוד על משחק ההגנה שלה, זה לא יהיה נכון להפיל את התיק רק על שחקני ההגנה.
1: לא, לא, כל המשחק ההגנה והסגנון והשיטה, יכול להיות שהוא יצטרך לעשות חושבים זאדה על ה-442, אולי הוא טוב נגד קבוצות יותר קטנות.

0: אבל נגד מועדונים גדולים עם חלק קדמי כזה, זה יכול להיות יומרני.
1: זה יהיה ההפסד השלישי של הפועל ירושלים העונה. לעומת שני ניצחונות ותיקו, משאיר אותם במקום השביעי המכובד עם 7 נקודות. להיכנס לשישייה הראשונה ביכולת כמו הערב להפועל ירושלים יהיה קשה מאוד. כהן דאפה שם ונכנס גם הוא טוב, ועכשיו חלילי ינסה להגיע מלמוד מקדים אותו, שוב נועם כהן מגור יאי מזרחי שבכוונה לא נוגע בכדור. איכשהו
0: כן, הפועל ירושלים... כן, חיימוביץ' לא מוותר עד הסוף.
1: מטרדים, כן.
0: משחק פחות טוב שלו. גם ב-4-1, נותן הכל.
1: אין קרן. השופט מתקן את ה... המקורית שלו ואומר
0: זה החוקה החדשה,
1: נכון? אנחנו נכנסים לדקה ה-90. טקו לא יהיה פה כבר, כמו ששתי הקבוצות האלה הרגילו אותנו בשנתיים האחרונות. וארבעה מפגשים ללא הכרעה, יש פה מנצחת, ומנצחת חד משמעית וברורה.
0: מנצחת עם מסר לליגה, מיכאי, זה ניצחון. כל מי שהספיד אותנו תחילת עונה, הפסד כואב, אבל ביה הטוטו
1: ראינו את זה גם לפני המשחק הערב.
0: כן,
1: אבל חיפה הגיע
0: אבל היום זה משחק עם מסר לליגה.
1: חמש עשרה נקודות מתוך 18 אפשריות, זה מאזן מצוין. מכבי תל אביב עם נקודה אחת יותר. מכבי תל אביב תגיע לכאן לטדי בשבוע הבא למשחק חוץ לוהט במיוחד מול ביתר ירושלים, שגם הרשימה אתמול מול הפועל רמת גן.
0: מחומש.
1: כן, יש לנו 5 קבוצות שזה מרגיש ברגע מעל השאר. פועל תל אביב נראה טוב מאוד, באר שבע עושה את שלה, יהיה מעניין לראות.
0: פועל תל אביב מצוינים,
1: נכון? יהיה מעניין לראות את באר שבע עכשיו
0: עם המסע באירופה,
1: עם העומס האירופי.
0: כבר
1: ביום חמישי בהולנד נגד אלקמאר. 2 דקות צנועות מוסיף השופט. עלי מוחמד ממשיך לרדוף אחרי שחקנים כאילו המשחק התחיל לפני דקה. משכן וואו, רק מסתבך אבל יוצא מזה. שלוש שנים אחרי הניצחון האחרון שלה כאן בטדי, מכבי חיפה שוב מנצחת כאן את הפועל ירושלים. הגיע למושבה, למשחק חוץ מול מכבי פתח תקווה, עם מורל גבוה וארבעה ניצחונות רצופים. המהלך האחרון של הפועל ירושלים, אוהד אלמגור על כנף ימין מול יד חלילי. עדיין אלמגור מוציא כדור טוב, נועם כהן שם משתאה, מאבד את המומנטום, וזהו, מסתיים לו המשחק. מכבי חיפה מביסה את הפועל ירושלים 4-1, והיא ממשיכה בדיוק אחד שהיא עצרה לפני פגרת הנבחרות. הקבוצה של ברק בחר מתגבשת, מתחזקת ונראית טובה, ויש למה לצפות בעונה הזו.

0: חיפה נראית טוב בהמשך הדרך.
1: עומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגת ווינר.
2: אחד מגיבורי הניצחון הוא ללא ספק פדרו פרזאו, שכבש כאן שער אדיר במחצית הראשונה.
3: לא רק השער, לא רק מה שהוא בדיוק. עשה ביחד כן? עם ברוניניו כן. ונובקוביץ'. גם בחיפה יש זרים מפחידים בחלק הקדמי.
2: הנה הריקוד שלו.
4: בחרו את השחקן המצטיין של המשחק. מתנת?
5: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
6: קיה ספורטאז' ההיבריד החדש. עכשיו בתנאי רכישה מיוחדים.
7: Everyone knows who the big winner is. Tanaran's new operating system.
4: Bipal 05, plug-in hybrid. הכי טובה בקטגוריה. בחרו את השחקן המצטיין של המשחק. מתנת?
8: ליקו-פרדוס. ליקו-פרדוס. ליקו-פר. תלדוד. תבין.
9: הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים. מי?
10: מומחים בהשקעות.
11: לינקו,
12: לינקו
11: שם, בכל
12: פינה לינקו
11: זה.
12: לינקו, אל תדעו לכם לבלבל.
13: אני
12: מקומפרת
13: בכל
12: הארץ.
14: פמפי, הדרכון שחוסך זמן וחסד.
15: פם פם פם פמפי.
16: קר, קר, קר, קר. כבר נגמר. קטן אמרנו. עוד סתם, 250.
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
17: קרולינה למקה ברלין.
18: עכשיו, שלוש מתחיים.
19: גלו את הקולקציה החדשה של קאטר פינר בגלי.
2: גלי, הולכים על זה ביחד. כן, כולם רוצים את החולצה של ברזאו, יש ילד אחד מאושר שזכה בה, ואלפי אוהדי מכבי חיפה שלא היו כאן היום, יהיו במושבה כבר בשבוע הבא כדי לתמוך בשחקנים שלהם, ויש להם על מה.
3: ויש להם על מה, ואמרנו מכבי חיפה חוזרת לעניינים אחרי גביע הטוטו, ההפסד למכבי, אבל הם כבר עשו נקסט ממזמן. קבוצה מאומנת, מחוברת, אתה רואה את החגיגה בשער של מלמד, את הביחד.
2: זה אומר
3: הרבה על מכבי חיפה.
2: יפה, זהו, אלה התמונות כאן מאצטדיון טדי. תודה רבה לך איתי היקר. אנחנו מעבירים את השידור לשרון והחברים, לכל הסיכומים והתגובות. נתראה בשבוע הבא, כאן בטדי, ביתר מול מכבי תל אביב. לילה טוב.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
17: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד. על השפה או ביציע. טיסות למגוון יעדים, במחירים משתלמים. lastminute.co.il.
0: You have to use an opener.
14: Well, you don't have to.
0: Tuber, open for fun.
7: רצים עם הראל לעתיד חדש בעוטף. הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה.
5: עכשיו בנאוטיקה. 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
6: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: בבנק ירושלים הלוואת 120 תשלומים בהחזר חודשי נמוך ללקוחות כל הבנקים.
13: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
12: MG 4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
1: חדש, חדש, חדש, חדש. נתוני מסחר בזמן אמת ובחינם באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
8: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור לינק יהוד מונסון.
15: מכבי חיפה לפועל ירושלים, מכבי חיפה ממשיכה בדיוק מהכן שהיא יוצרת, וברזאו, תזכרו את השם הזה, חתיכת שחקן הגיעה למכבי חיפה, ואנחנו רוצים ללכת הישר לטדי ולהגיד לילה טוב לברק בחר, לילה טוב ברק.
10: לילה טוב.
15: אני משאר.

0: אומרת שכך רצית לראות את הקבוצה בדיוק מאיפה שהפסקתם לפני פגרת הנבחרות, וזה היה נראה מצוין הערב הזה.
1: כן, אתם יודעים, אחרי פגרה לא תמיד יודעים איך מקבלים את הקבוצה, הרבה שחקנים בנבחרות, שלושה שבועות פגרה, אז באמת היה חשוב לבוא וקודם כל להיות רעבים ואגרסיביים ומחויבים, ואני שמח שלמרות שספגנו שער אחד מאולי מהתקפה היחידה, כל המשחק של הפועל ירושלים, הצלחנו לחזור מהר, עם כדורגל טוב, עם סבלנות, ואני שמח שעשינו ניצחון טוב.
0: אתה מרגיש שהקבוצה לאט לאט מתחילה להתחבר, להתגבש, להיראות יותר טוב, כי אנחנו זוכרים איך זה התחיל, הרי שוחחנו ממש כאן על מסך הטלוויזיה לפני כמה מחזורים, וזה לא היה נראה כמו שזה נראה הערב הזה.
1: נכון, אבל דיברנו כל הזמן על זה שצריך להתחבר, על זה שיש פה שחקנים חדשים, ואנחנו עובדים מאוד מאוד קשה כדי לחבר אותם. אז זה כבר מתחיל להיראות יותר טוב, אבל כמו שלפני חודשיים, שכבר נתנו לנו מקום שמיני תשיעי, אז ידענו שאנחנו צריכים סבלנות, אז גם עכשיו, אחרי הניצחון בטח והכולם מדברו על אליפות, אז אנחנו רגע רוצים ליהנות מהניצחון ולהמשיך, אנחנו בסך הכל מחזור שישי, אנחנו במקום טוב, ויש לנו עוד הרבה לאן להגיע, ויש לנו עוד הרבה מה לשפר גם עכשיו.
2: לאן ברק?
1: לאן? לנצח כן. עוד ניצחון, לעשות ניצחון חמישי ברציפות.
2: כן, אבל אתה יודע ש...
1: במושבה. כן, אבל מה זה לאן? מה אתה רוצה שאני אגיד עכשיו?
2: לא, אני כאילו, בתוך תוכחה, הרי אתה יודע מה עברת, אתה יודע איך ניטרלת, ואתה יודע מה עשית בכדי לראות את מכבי חיפה הזו. ובעיני רוחך, אתה גם יודע לאן אתה רוצה לראות, איך אתה רוצה לראות את הקבוצה הזאת מתקדמת. מעניין אותי לאן, זה הכל.
1: לא, בסדר, שאלה לגיטימית. אני חושב שלשחק כדורגל יותר שוטף, למרות שמבחינה התקפית היום עשינו באמת דברים טובים. הגנתית גם, אני לא הרגשתי שהיינו חשופים מדי. ספגנו, לצערי ספגנו עוד שער, אבל זה לא היה משחק שאנו צריכים לספוג בו. אבל באמת מרגיש שאנחנו בקו עלייה, וראיתי את החלק התקפי היום עובד מאוד קשה. קודם כל עובד, קודם כל מחלס, קודם כל מגיב. זה היה דגש, אני רואה שכבר עושים את זה יותר טוב, אפשר עדיין לעשות את זה יותר טוב, אבל אנחנו בכיוון טוב, כי באמת יש שיפור בהרבה פרמטרים.
3: ברק, ערב טוב. קודם כל, ברכות על ניצחון סופר משכנע. אם תשאל אותי, אני חושב שזה הניצחון הכי משכנע שלכם העונה. ברג'או, זה נראה שזה בינגו לא פחות מברוניניו.
1: כן. קודם כל, גם באימונים, מהרגע הראשון שהגיע, באמת עושה דברים שקשה להתעלם מהם. יש איתו עוד עבודה, אבל היום גם הקבלת החלטות שלו הייתה הרבה יותר טובה, למשל, משבוע שעבר, או משחק שעבר, לא שבוע שעבר, כי שם הוא קצת, הרבה פעמים הלך עם הראש בקיר, והיום הוא לקח החלטות הרבה יותר טובות, הרבה יותר סבלני, ושהיה צריך לעשות את הפעולות הוא עשה, אז אני שמח שהוא יישם חלק מהדברים. עדיין יש איתו הרבה עבודה, אבל בהחלט הוא מוסיף לנו המון, המון איכות.
0: נדמה לי, אתה יודע, ברק, שברגע שמפסיקים לשאול איפה גיא מלמד, למה הוא לא מכניס את גיא מלמד, למה גיא מלמד לא משחק, זה סימן טוב למכבי חיפה שדברים מתחילים להתחבר לה.
1: קודם כל, גיא מלמד הוא חלק מהסגל. דיברו הרבה על גיא מלמד, אבל הוא היה פצוע בתחילת השנה, ועכשיו הוא חזר לאימונים מלאים, והוא נראה טוב גם באימונים, ואני שמח שהוא נכנס היום ועשה גול, ומעבר לגול הוא גם עבד ומחויב, ואני גם אצלו אני רואה שינוי טוב, ואצל הרבה שחקנים. בסוף כל אחד יקבל את ההזדמנות שלו, כולם יוכלו להוכיח את עצמם. יש עוד גם שחקנים שלא שיחקו היום, שעוד יהיו חלק משמעותי. זה חשוב, הייתי קבוצה בריאה, קבוצה שמחה. גם בדקות קשות המשכנו, שיחקנו את אותו משחק. וזה דברים שמעודדים אותי יותר, כי איכות אנחנו יודעים שיש לנו, אבל היום הוספנו גם אופי.
2: הקבוצה הבריאה והשמחה הזאת, כשאני מסתכל על הספסל, אני רואה גם את פדראו וגם את צונמי. מה הסיפור?
1: עניין מקצועי. יש שטייפמן שחזר בכושר ועשה משחקים טובים באולימפית, גם משחק שעבר הוא שיחק וניצחנו. עניין של כושר, גם צונמי היה פצוע קצת במהלך הפגרה, פציעה קלה, לא היה בכושר מספיק טוב, אבל בסוף זה הכל ענייני, הכל מקצועי, נצטרך את כולם, כולם עוד יתרמו.
0: נראה לי שלקראת, בעצם ביום שבת אתם מסיימים את החלק, אני אגיד במחאות כפולות, הקל של ההגרלה שקיבלתם בעונה הזו, ואז מתחיל סרט של משחקים טיפה יותר קשים, עם קבוצות שהן בגובה העיניים שלכם, אף יותר, הפועל תל אביב, הפועל בר שבע, נדמה לי ששם תרצה לראות את השחקנים שלך ואת הקבוצה שלך, אתה יודע, מסתכלת בגובה העיניים.
1: תשאלי את המאמן המותר לידך ואת השחקנים המותרים שלידך, כמה המשחקים האלה יותר.
0: אני מראיינת מאמן מאותר, אני חושבת, לא?
1: כמה משחקים, אבל הם גם יש להם ניסיון והם יודעים, כי הם חוו את זה, כמה משחקים האלה, אין משחקים קלים בליגה הזאת.
2: נכון, תשאלי את קני,
1: דווקא הרבה פעמים נופלים במשחקים האלה.
2: תשאלי את קני מילר, אם הכל היה לו קל.
1: הפועל ירושלים כבשה 12 שערים השנה, היא קבוצה טובה, הם הובילו 1-0, אין משחקים קלים בליגה הזאת. נכון שאחרי זה שבאר שבע זה כביכול יותר...

0: מעניין, כי זה משחקי צמרת, אבל משחקים האלה מאוד קל ליפול להם, ואם לא באים מוכנים, בשנייה אפשר לאבד את זה. ויש לנו יום שבת משחק לא פחות קל נגד מכבי פתח תקווה במושבה.
1: לא פחות קשה, לא פחות קשה, אתה מתכוון.
0: אתם ערניים, בדקתי אתכם.
1: אתה רואה, זה שעה מאוחרת, כבר אין מה לעשות.
2: אם דיברנו על מכבי פתח תקווה, אז בואו ניתן לטל לשאול איזו שאלה.
3: מכבי פתח תקווה מגיעה אחרי סריה לא טובה, אבל את ברק זה פחות מעניין. הוא התעסק באיך הוא עושה ניצחון חמישי וממשיך את היכולת.
2: ברק, יופי של יכולת של מאמן כדורגל לדעת לשים בצד את רעשי הרקע ולהביא את הקבוצה שאתה רוצה לידי ביטוי על קר הדשא. עדיין אני חלוק איתך בכל מה שקשור למשחק ההגנה של הקבוצה, ימים יגידו.
0: אני לא אומר שהכל מושלם, יש לנו עוד הרבה מה לשפר, זה בסדר. אני לא חולק איתך על שום דבר, יש לנו עוד עבודה, אנחנו לא רחוקים להיות מושלמים, אבל בשביל זה אנחנו פה, בשביל לעבוד.
1: ברק, אני רוצה להודות לך על הרעיון הזה, תודה רבה, שיהיה לילה טובה, הצלחה בהמשך, תודה רבה.
3: תודה לטוב.
1: טוב, בואו נלך למאמרי הווינר שלנו שהלכו עם 70% יחד עם מכבי חיפה, שבאמת לקחה את כל הקופה וניצחה באופן משכנע 4-1 את הפועל ירושלים, 22% חשבו שהמשחק הזה ייגמר בנקודה אחת, ו8% הלכו עם הפועל ירושלים, וברזאו, השחקן הפורטוגזי של מכבי חיפה, שבאמת הראו יכולות של שחקן טוב, שחקן שאפשר לבנות עליו בהמשך.
3: מעבר לשער האדיר.
1: ובאמת, אם יגידו.
3: מעבר לשער האדיר שהוא כבש, באמת כמעט כל הפעולות שלו במשחק, הוא באמת, כמו שברק אמר, הוא לקח את הפעולה, את ההחלטה הנכונה בשליש השלישי, ובאמת, ברגע שצליחו להביא את ברוניניו, ולצרף עכשיו את ברז'או ביחד,
2: ונובקוביץ',
3: וגם נובקוביץ' נראה מצוין עם שער רביעי או 50, אני לא טועה, בשישה משחקים, זה נראה כמו שלושה שוברי שוויון, וזה... זה ייתן למכבי חיפה הרבה כוח
2: להמשל. כשאני רואה את יריב מרדכי נכנס, וקני סילבה, ונבות רטנר, וארין לוי, והנה הביצועים, מספר ביצועים של ברזאו מהערב.
3: בואו, זה גול לא רגיל.
2: זה גול לא רגיל. זה קודם כל, אגבדיש, חברנו, ביחד עם...
3: לא, אני מסכים, אני מדבר על הרגע שהוא כבר עבר אותם, ולבוא ככה מול השוער, בכזה שקט.
2: זה נקרא וירטואוז.
3: זה כאילו משחק בשכונה. זה גול ברמה מאוד מאוד גבוהה.
2: זה שחקן של קאט רגל, בוא נאמר.
1: אבל אתה לא מתרשם ממנו.
2: אני
1: מתרשם ממנו במשחק הזה מול קבוצה שהיא קבוצה, לפחות היום,
3: לא, לא, זה לא נכון להגיד את זה, שרון. זה לא נכון להגיד את זה, שרון. ברק גם נגע בזה. המשחקים האלה קשים מאוד, וצריך לזכור גם איך המשחק הזה התפתח.
1: אני מדברת על השחקן הזה ספציפית, ביחס לשחקנים שעומדים מולו מקבוצות גדולות. על זה אני מדברת.
3: אני רואה אותו עושה משחקים גדולים, גם נגד קבוצות גדולות, חד משמעית.
2: גם אני, שחקן שיודע לקבל החלטות נכונות, כל קבוצה אלופה חייבת שני שחקנים עם יכולות של אחד על אחד. אני רואה את ברוניניו ואני רואה את ברזאו, אני רואה שלמכבי חיפה יש את השחקנים האלה.
3: ושאתה מוסיף לשני השחקנים האלה גם את נובקוביץ', זה כבר שלושה שוברי שוויון.
2: אל תשכח, עלי מוחמד אחד.
3: עלי מוחמד אחד.
1: טוב, בואו נגיד לילה טוב לליאור זאדה שנמצא איתנו, לילה טוב ליאור.
4: לילה טוב.
1: אז חזרנו, גם אנחנו מרגישים שחזרנו לטדי, אחרי הרבה מאוד זמן לא כך רצית לחזור בתוצאה כזו, שהיא תוצאה לא טובה לפועל ירושלים.
4: התוצאה רעה מאוד, אבל זה לא רק התוצאה האמת, גם המשחק עצמו. היה לנו משחק לא טוב, הכי פחות טוב שלנו העונה, כולל מכבי בתל אביב במחזור הראשון, שעוד שם שיחקנו, היינו לא טובים היום. לא טובים עם הכדור, לא טובים בלי הכדור. למרות שהתחלנו את המשחק ביתרון, ובדקות הראשונות היו דווקא לא רעות מבחינה הגנתית, אבל אחרי זה היה רע מאוד.
1: איך אתה מסביר את זה? איך אתה מסביר את המשחק של הקבוצה שלך הערב הזה? אולי השיטה לא בדיוק הסתדרה לך על קר הדשא?
4: קודם כל, הכל לא הסתדר לנו. ניסינו להחליף שיטה במחצית, גם בחצי השני, שבדרך כלל אנחנו מגיבים טוב, הגבנו לא טוב. לא מצאנו את האישית, את הלחץ, לא מצאנו את הפתרונות ליכולת האישית הגבוהה של מכבי חיפה. האיכות שלהם מאוד מאוד גבוהה. ברגע שאתה טוען נגדם ונותן להם הרבה מאוד שטחים, ולא מוצא את הפתרונות ההגנתיים, גם בלחץ וגם בנסוג, אז אתה משלם ביוקר, ושילמנו היום מחיר כבד.
3: יור, ערב טוב. ועדיין, למרות כל מה שאתה אומר שאני מסכים איתך, ידעתם להוביל 1-0 נגד מכבי חיפה במשחק בית עם הקהל שלכם, ומאותו רגע פשוט נעלמתם מהמשחק.
4: עוד היו לנו כמה רגעים טובים אחרי 1-0, שהרגשתי את הקבוצה דווקא טוב יותר אפילו מבהתחלה. הגול היה בדקה די קריטית, גם אני חושב שאחרי העבירה, אבל אין טעם לדון בזה. אחרי זה קיבלנו מהר מאוד, כמו במחזור הראשון, שער בנייח, שהיינו בעשרה שחקנים. רציתי למצוא את הפתרונות בחצי השני, להגיב קצת ב-4, 2, 3, 1 שיוצא ללחוץ, אבל גם שם לא מצאנו אותם, הם זזו טוב, יתרונות היו לא טובים היום, אין לי מה להגיד יותר מזה, אני צריך לראות את המשחק שוב, לנתח אותו.

0: מכבי חיפה קבוצה מאוד איכותית, החלק הקדמי שלה הכי איכותי שיש, וברגע שאתה נותן כל כך הרבה שטחים לשחקנים וכל כך הרבה חופש, אז אתה משלם, בטח נגד מכבי חיפה הזאת.
1: מה היית עושה שוב, אם היו נותנים לך עכשיו שוב את המשחק הזה, מה היית עושה שונה?
0: קשה לי להגיד לך את זה דקה אחרי, אבל...
2: אולי שומר על השיטה?
1: לא, הוא אמר את זה, הוא אמר את זה בתשובה הראשונה, הכנה שלו.
0: יכול להיות, יכול להיות שכן. התכוננו טוב למכבי חיפה, הרגשתי את זה, האמת, זה מוזר להגיד את זה עכשיו, וזה נראה קצת מגוחך אפילו, אבל הרגשתי שהפתרונות נגד מכבי חיפה יכולות להגיע ב-5-2-3 נגד הבנייה שלהם, שהם בונים עם שלושה שחקנים, שהם משחקים בעצם עם שני קשרים באמצע.
1: ליאור, נתתם להם יותר מדי כבוד, נו.
3: היה יותר מדי שטחים, היה יותר מדי שטחים למכבי חיפה.
0: נכון, הכל נכון, כל מה שתגידו נכון. נתנו המון כבוד, היינו רחוקים מהם, לא היינו מספיק אגרסיביים. אין מה להגיד, צריך פשוט לתקן את זה. עוד פעם, הקבוצות בחלק העליון של הטבלה, אנחנו מרגישים את זה השנה, הן מאוד טובות, הן מאוד
3: איכותיות. יש פערים מאוד גדולים, זה נכון.
0: זה נכון, ועדיין אנחנו צריכים לראות יותר טוב ויותר אגרסיבי ויותר חזק, ובטח לא לאבד את עצמנו ואת השיטה שלנו. אנחנו נצטרך ללמוד מזה, אנחנו נצטרך להגיב לזה, כי הליגה הופכת להיות יותר קשה, השבוע הבא בטרנר זה לא יהיה יותר קל.
3: זה בטוח.
0: אבל אני מאוד מאמין בקבוצה הזאת, אני מאוד מאמין בחבר'ה פה. נרים אותם, נתאמן טוב, וננסה למצוא את הפתרונות, וזה התפקיד שלי. אני אעשה את זה.
1: יאללה, בהצלחה.
3: ליאור, תודה רבה לך על הרעיון הזה, ושבה הצלחה בהמשך. תודה, תודה. אתה יודע מה אני חושבת, תוך כדי זה שליאור זאדה מדבר, אני חושבת שכל פעם כשמכבי חיפה ספגה שער ראשונה, זאת אומרת, היא זו שספגה שער, היא הייתה נלחצת, נכנסת לפאניקה, גם מהאוהדים שלה וגם העובדה.
2: כן, אבל גם במשחקים קודמים שמכבי חיפה נקלעה לפיגור, היא כן ידעה לצאת מזה, גם נגד וריה.
3: נכון, והיא תמיד נכנסה לסוג של פאניקה, והיום באיזשהו מקום, היא מצאה את הפתרונות, גם במצב שהגב שלה קצת לקיר, ואתה יודע, מכבי חיפה פרגנו לה, ומכבי חיפה ברק בכר ידע לנתח את זה נכון, וגם ברק בכר יודע את הנקודות תורפה שיש עדיין למכבי חיפה, אבל היא נמצאת שם מנקודה ממכבי תל אביב, ולזה היא כיוונה. בדיוק.
1: עכשיו, מה שאמר לי ליאור זאדה בתוך התשובה הראשונה שלו, איבדנו את הכיוון. והפועל ירושלים, לצערו של ליאור זאדה, איבדה את הכיוון.
2: בגלל זה אני לא מבין את זה.
1: גם כשהיא הובילה 1-0.
2: אני לא מבין את זה. הוא התחיל את העונה בצורה טובה. בסוף הפועל ירושלים הגיע למשחק הזה מחזור שישי, אחרי שני ניצחונות, טקו, שני הפסדים. בסטנדרטים של הפועל ירושלים זה פתיחת עונה מצוינת. ותמיד הוא שיחק עם שני בלמים, ו-4-4-2 או 4-3-3. אם אתה בא לשחק נגד קבוצה גדולה, זה שתעבור לשלושה בלמים, זה לא אומר שתסגור את המשחק, תראה יותר טוב, ויש לך סיכויים יותר גבוהים לא לקבל שערים. אני לא מבין תמיד את ההחלטות האלה של מאמנים, ללכת מראש אחורה, לשנות את הסגנון משחק, ואז אחר כך לא להבין למה הם הנעמים במשחק.
1: אבל זה סיפור של מאמן כדורגל. מאמן כדורגל בא, הרי הוא הכין את עצמו למשחק הזה. הוא הכין את עצמו למכבי חיפה. לא מספיק טוב כנראה. והוא הכין את עצמו לא נכון, ובסופו של דבר, מאמן כדורגל שמכין את עצמו לא נכון, אין לי ספק שבמשחק הבא, נגד מי אומר? נגד הפועל באר שבע? זה כבר יראה אחרת.
3: טוב, אנחנו רוצים עכשיו לעבור לשני בלט, את נמצאת עם כוכב הערב הזה, פדרו ברזאו.
4: Pedro, the star of the night, congratulations. I want to start off with your incredible goal, magical goal, something we haven't seen here for a while. Walk me through that moment of yours.
5: Hi, thank you very much. I'm very happy for a win first. It's more important for the team, for the support. I'm happy for the goal. It's just one goal, the same.
4: It was an incredible goal.
5: Yes.
4: We saw that little dance that you made after that goal. Can you show us? What was it?
5: I see after. I don't see goal.
4: Yeah, you had fun doing that goal? Was it nice for you?
5: Yes, it's good.
4: Something that you've done before? This, you know, tiki-taka with the legs?
5: Sometime.
4: Okay, cool. Let's talk about the game, looking at the first half. The game was very balanced, but in the second half, you completely changed your rhythm. What changed? What did coach tell you in halftime?
5: You start a good game, but team take one goal. After in first half, coach say, continue, more aggressive. You want to win this game, it's no finish, it's 2-1. He say, no finish, continue. Second half, you see.
4: Definitely showed off. This is only your third official game, and you're already making such a big impact. What convinced you to come here to Maccabi Haifa? There is so much potential in you.
5: I come for the project. It's very good for the support, for the fans, big atmosphere. I like this. For me, Maccabi is the best team in Israel. I'm very happy coming to you.
4: Yeah, and they also have one of the biggest crowds. It wasn't showing very much tonight, but it seems like you're already winning the hearts of the fans of Maccabi Haifa. How much do you

0: feel their support, and what do you want to give them back?
1: Support is come this game is 2 hours for the bus. Mm-hmm. It's more important. Very long. It's more important is give everything in the pitch for the team, for the support is important for me, for the team.
0: Anything you want to say to the fans in Portuguese, maybe?
1: Why?
0: I don't know, something?
1: In Portuguese is better.
0: Yeah.
1: I speak English. Então, quero dizer aos fãs que vamos dar tudo dentro do campo para fazer o melhor campeonato possível e atingir o nosso objetivo.
0: It was much more easy for you to talk
1: about. It's more.
0: Thank you so much to all your Portuguese fans. Are happy now to see you and hear you. Thank you so much and congratulations. Thank you.
1: Thank you very much. Bye bye.
2: איי, איי, איי, איי, איי, תודה בום, תודה בום, זה בטוח.
3: גם שחקן טוב וגם מלא חן, יש בו חן בבחור הזה.
2: כן, אז הוא מדבר כמובן על הגול המטורף הזה, הוא אמר שהוא יצטרך לראות את זה עוד כמה פעמים כדי להבין מה הוא בדיוק עשה, שמדי פעם אני עושה את הטיקי טקה, הוא אומר.
4: איפה הלך ליאון מזרחי, גלש על אגבדיש.
3: כן, גלשו אחד על השני.
2: דיבר גם כמובן על מה שכנע אותו להגיע לישראל, הוא אומר... הבנתי ושמעתי גם שמכבי חיפה זו הקבוצה הטובה בישראל, וזו הקבוצה שגם בחרתי להיות בה. אני אחזיר על המגרש את מה שאני יודע לעשות הכי טוב, לאוהדים כמובן. וכן, מתחיל להבין שהוא הולך להיות איזשהו טיפוס על המגרש שהאוהדים הולכים לאהוב אותו.
4: ראית המסירה עכשיו לבטאי? זה נקרא קבלת החלטות. הוא יכול הרי ללכת עוד דריבל אחד, אבל כשהוא רואה את בטאי עושה את העקיפה, הוא דוחף לו את הכדור בין שניים, ולזה התכוון ברק בחר. ברגע שיש לך גם דריבליסט וגם שחקן שיודע מתי להכניס כדור עומק, מתי לבעוט מרחוק,
3: אנחנו יודעים מה זה קואץ', לשחקן כנף, בכלל שחקן הכרעה בשליש השלישי, הדבר הכי חשוב בעולם זה תמיד לקחת את ההחלטה הנכונה. לא תמיד אפשר לעשות את זה, אבל היום הוא עשה את זה כמעט 90% מהמקרים.
2: עכשיו אנחנו רוצים לעבור אלייך, אדר, את נמצאת עם אנדרו אידוקו, היחיד שנתן שער במשחק הזה מבחינתה של הפועל ירושלים.
5: אנדרו, you were first to score tonight, but again, same as like happened against Maccabi Tel Aviv, it wasn't enough. What happened tonight?
6: I think during the game when we scored we were like controlling the game, but I think in a split seconds we lost control and we conceded some goals, and it kind of threw us off balance, but hopefully let's see in the next game we're going to put our head up and give 100%.
5: You know, you scored 4 goals this season, 2 assists. It's exactly the same numbers you made last season, the entire last season. How do you explain your progress?
6: I mean, it's just a scene of joy for me. Like, beginning at the start of the season, I just made up my mind. Like, I want to do more than last season. I want to give 100%. If possible, I can give 200%, then I will. And glory be to God, it has just been working out, and it's a scene of joy for me.
5: So you were having an emotional moment with Kenji Chora here outside the dressing room, yeah. Almost tearing. What happened there? Can you share with us?
6: Kenji, he's like, let me just say, in Israel, it's like an idol to me, because we share the same faith. He's a Christian and I'm a Christian, and I happen to follow him on Instagram, even when he went to the World Cup. I watched him after each games after the World Cup. I watched how he prays with his teammate and stuff like that. So after the game, we were talking, and I asked him if we can pray, and he was like filled with joy. And when he was praying, it kind of touched me, and I almost, boy, it's good.
5: It was beautiful to see.
6: Thank you.
5: You know, it's not a secret that you're part of a project that Apoel Jerusalem is doing, finding talented youth players and selling them. Do you believe you'll be the next exit of Apoel Jerusalem?
6: Hopefully, by God's grace.
5: What's your dream club?
6: I mean, Bayern Munich is one team that I like the way they play, the city and everything. So I've always wished to play for Bayern, hopefully one day.
5: Good luck, thank you.
6: Thank you very much.
2: כן, אנדרו אידוקו מדבר על זה שהוא נתן כבר 4 שערים ב6 משחקים, זה מה שהוא נתן כל העונה שעברה, והוא אומר, לקחתי עם עצמי החלטה שהשנה...

0: ארבעה, הוא אומר ארבעה שערים, לא?
1: היום היה שער חמישה שלו, אם אני לא טועה. חמישה שערים ושני בישולים.
0: לא משנה. ארבעה שערים, זה מה שהוא אמר בתשובה, וארבעה הוא נתן בעונה שעברה כולה. הוא אומר, לקחתי החלטה עם עצמי שזה מה שאני הולך לעשות, אני הולך להגדיל את כמות השערים שאני אתן השנה הזו, והוא אומר, בערך אחרי שכבשנו את השער הזה, השער היחיד לפועל ירושלים, איבדנו קצת שליטה, הלכנו אחורה, היינו פחות מאוזנים, פחות מחוברים. כן, שחקן טוב להפועל ירושלים, אבל הקבוצה כולה פחות הגיעה למגרש. זה ככה סיכום קצרצר שלי.
1: זה אנחנו מסכימים כולם.
2: אתם.
0: מה?
2: אין מה, תתקדם.
0: מה זאת אומרת?
2: וואלה, דוקו, מבחינתו, כן, ג'ירור, זהו, האידול שלו, הכל בסדר, מתפללים יחד.
1: טיפה הגזים טיפה, אידוקו, לא?
2: לא יודע, אני מפרגן לאידוקו. רוצה לפרגן לאידוקו, היום אני בא מפרגן, לכולם אני רוצה לפרגן.
1: לאידוקו תפרגן, לאידוקו השחקן, על הרעיון הזה, לא יודע.
2: לזאדה אני מפרגן, לכולם אני מפרגן. בואו נתקדם, זה יום מכבי חיפה, נקודה ממכבי תל אביב, נתקדם.
0: מה לעשות שאנחנו לא בליגת אלופות?
2: אנחנו נגיע מחר.
0: יאללה, בואו נראה מה היה לנו הערב הזה. במשחק המרכזי בין הפועל ירושלים למכבי חיפה.
1: טקס מרגש של הפועל ירושלים.
0: טקס מאוד מרגש. להרש פולין שנרצח בשבי באכזריות.
2: ראינו את האבא ביציע, הלב נחמץ. ואנחנו רק גאים לראות את האנשים האלה. מכבי חיפה מגיעה לטדי בלי הקהל שלה, אבל עם ההגנה המאוד מאוססת של הפועל ירושלים. לא פלא שנובקוביץ' מגיע למצב הזה, ואם אמרתי הגנה מאוססת, אני מתכוון, ולכך התכוונתי כשדיברתי עם ברק בכר,
1: שכחו את הגול הזה. דוגמה קוץ', איך לא מכסים רחבה בכדור רוחב, יהיה לבטאי.
2: עידו עולה ל-1-0, אבל זה לא מאפיין את מה שקורה על קר הדשא, ומה שקורה על קר הדשא זה שנובקוביץ' לבד, משכיב את הכדור בפינה החוקה, עושה אחת-אחת.
1: גול גדול של נובקוביץ', גול של חלוץ, אבל נדב זמיר בתוך החמש, כדור כזה רך, מה שנקרא, חייב לצאת.
2: זה מבחינתי קוץ'. כשיראה ליאור זאדה את התמונה הזאת, הוא יגיד לעצמו, לא לכך התכוון המשורר.
1: אבל זה מבחינתי הרגע של המשחק. כמה איכות ברג'או לבוא אחד על אחד מול השוער.
0: איזה יופי.
1: ולעשות כזה מהלך שמראה, קודם כל, מעבר לאיכות,
0: על הרבה
1: קור רוח של שחקן מול השוער, להגיע, לעבור אותו בצורה כזאת, לסיים ככה.
2: מה זה התמונות האלה? תגיד לי, איזה תמונות אלה של קבוצה שכולה 30 מטר מהשער של גלאסר?
1: אלה תמונות שעושות לקוד שלי חררה, מה שנקרא.
2: מה זה? אני אשתגע מזה.
0: אשכרה.
2: אבל בואו נפרגן למכבי חיפה, מכבי חיפה ממשיכה, וקנג'י חורה דופק למשקוף, תחילת מחצית שנייה, שאלנו למה ברק בכר מעדיף את קנג'י, אז הנה קנג'י נותן לנו את אחת התשובות.
1: אחרי שהוא עשה את המהלך הזה, הגיע המהלך הזה, פה הוא בחר, קודם הוא בחר לבעוט לרחוק, עכשיו הוא בוחר ללכת לקרוב, בין הרגליים של השחקן, גם פה נדב זמיר יכל לעשות הרבה יותר משחק רע שלו, אבל צריך לתת את הקרדיט, כמו שאמרת, לקנג'י חורה. גול גדול, עושה אחד על אחד, עובר שתי שחקנים, מסיים לקרוב.
2: מה זה השמירה הזאת? חיימוביץ', אגבדיש, ברמונט קוטרול, הם שומרים. כן, אבל את קנג'י זה לא מעניין, הוא מודה למי שהוא מודה. הפועל ירושלים מסננת, הפועל ירושלים, תראו את המרחקים בין חלקי הקבוצה.
1: ללמד מניה בטוחה במצבים האלה.
2: ללמד במצבים האלה.
1: סיבוב וסיומת.
2: זה אחד מאחד. ליאור זאדה והחברים והשחקנים שלו ירצו לשכוח את המשחק הזה.
1: השחקנים שלו שיצפו מה שנקרא קואוץ' לאספה ארוכה מאוד מחר. ארוכה מאוד. וחסרת מעצורים.
2: וכמה שהיא תהיה ארוכה, היא עוד קצרה.
1: היא צריכה להיות יותר, איתך זה היה יותר ארוך.
0: כן, אז זו היה הסטטיסטיקה של המשחק הערב הזה. כמובן שמכבי חיפה מחזיקה יותר בכדור, היא בועצת למסגרת.
2: במעמד צד אחד, שעוד.
0: כן, ממש במעמד צד אחד. אבל זה ניצחון חשוב, זה ניצחון חוץ. ברק בכר יודע את זה, וכמו שהוא אמר, וזה אמרתי לכם את זה גם בדיון המוקדם, שהמסע לצמרת, המסע לצלחת אליפות, לא משנה איפה מכבי חיפה תסיים, זה דרך המשחקים הקטנים האלה, דרך הקבוצות הקטנות, דרך הקבוצות המציקות שלא נותנות לך לשחק ורוצות את ה-0-0.
2: זה ניצחון רביעי ברציפות. זה מאז מסיידגו, אם אני לא טועה, בשנת 2003-2004. אם אני לא טועה, מסיידגו היה מאמן של מכבי חיפה.
0: מדבר על ה-23-24.
1: 23-23,
0: היה מזמן!
1: כולם הבינו.
2: בסופו של דבר, מכבי חיפה, ברק בכר, עם רעשי רקע, יהודים להתנתק מרעשי רקע, גדולות, קטנות, צריך לדעת לנצח, לא פשוט לנצח אף קבוצה בליגה הזאת, עשתה את המוטל עליה מכבי חיפה.

0: אמר את זה,
1: כל ניצחון כזה, טל שנייה, זה עוד ביטחון עצמי.
0: חד משמעית. אמר את זה גם ברק ברעיון. מצד אחד באים ומדברים על זה שמכבי חיפה קיבלה הגרלה קלה מאוד, אז בסוף הם עושים את העבודה שלהם, כי המשחקים
2: צריך
0: האלה...
2: צריך גם לדעת לעשות בדיוק, את העבודה, גם כשהגרלה בסוף, היא נוחה.
0: בסוף, אני, שלא ישמע מזה שאני חושב שמכבי חיפה תהיה אלופה עונה, אבל ממשחקים כאלה, בסוף... מגיעים לצלחת.
2: טוב, אז מכבי חיפה חוזרת למקום השני עם 15 נקודות, נקודה אחת פחות ממכבי תל אביב, שנמצאת עם 16 בפסגת הליגה. מכבי תל אביב תשחק במשחק המרכזי שלנו, אנחנו נהיה שם בכל הכוח מול ביתר ירושלים. וזה חתיכת משחק, תנו לי קצת את משנתכם על המשחק הזה.
1: קודם כל זה משחק שאתה מגיע לטדי שעתיים לפני המשחק וכבר אין מקום.
0: פסיקה אי אפשר להכניס.
2: האווירה לא תהיה כמו שהיא הייתה היום.
1: לא, ברור.
2: זה אווירה אש.
0: זה בטוח.
1: ובסופו של דבר מכבי תל אביב יודעת לשחק נגד המועדונים, נגד הקבוצות הגדולות, כי שתי הקבוצות תתקופנה.
0: צד שני, ביתר של השתיים שלוש עונות האחרונות הוכיחה שהיא יודעת לשחק דווקא נגד מכבי תל אביב.
1: אבל זה משחק של לחץ גבוה מול לחץ גבוה. זה משחק של השתחררות מלחץ. ויצירת התקפת מעבר, יהיה לנו הכל במשחק הזה, אין יתרון לשום קבוצה.
0: אין פבוריטית. באמת? אין פבוריטית? מסכים עם הקואוץ', מסכים. אם המשחק היה בבלומפילד, הייתי אומר לך מכבי תל אביב פבוריטית.
1: אין פבוריטית במשחק, וירדן שואה ועומר אצילי מגיעים, וסרנה, מגיעים בדיוק אינו, מגיעים אחרי ה-4-0 עם הרבה מאוד ביטחון עצמי.
0: אחרי ארבעה ניצחונות רצופים גם.
1: ומי אם לא מכבי תל אביב יודעת לצאת מהטקו אפס המאופש הזה מבחינתה נגד סכנין.
2: מי יצטרך לבוא? תודה. חד קטר מבחינתה של ביתר ירושלים למשחק הזה כדי שהיא תנצח את המשחק.
1: סרנה ואינו.
0: עומר אצילי, עומר אצילי וירדן שואה, זה משחק של שוברי שוויון, זה משחק של שחקנים שמביאים פרנסה.
1: אני אומר סרנה ואינו נגד סיסוקו וגבי קניקובסקי.
0: מה שבטוח יהיה מעניין באמצע, הולך להיות משחק בין שתי קבוצות שיש להם אמצע מצוין.
2: וטדי הולך להיות שם חגיגה. אנחנו נצא להודעה קצרה, ועוד מעט יצטרף אלינו גם אלי אלטיס, יש חדשות.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנה? הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות. מכון אבשלום לידיעת הארץ. המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
4: אני מפמפם בכל הארץ.
3: פמפי, הדלקן שחוסך זמן וכסף.
5: פם פם פם פמפי.
3: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה. בשיתוף מור, בית השקעות.
6: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: עברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
8: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
9: מכונת הגילוח הטובה ביותר של בראון. סדרת 9 פרו פלוס. בראון, איכות גרמנית.
10: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
11: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. והתחייבו רק ב...
12: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
13: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
2: כן, כן, יש לנו פה שיחות קולחות בתוך הפאנל שלנו. אילדיס, חזרת אש מהטיעון שלך.
14: באמצע הדיון.
1: מה זה?
2: תראה אותך.
1: אם הייתם מצלמים את הדיון, הייתם מבינים כמה כותרות הייתם מביאים מהדיון הזה.
2: וואי. טוב, יש מלא דברים, מלא דברים קורים גם
14: מעבר למשחק הזה. כלום, אין שום דבר. אין כדורסל.
2: לא, אין כלום, מה?
14: אין גם ליגה לאומית. אין גם את המשחק הזה עם הרביעייה של מכבי חיפה. אין כלום בחדשות.
2: שום דבר.
14: אין לכם מה לבוא לראות.
2: טוב, יאללה, ביי.
14: באמת שאין לכם מה לבוא לראות. מהדורה פגז, מה יש? יש חדשות גם ביתר ירושלים, גדרה ניחת. לא חסר, לא חסר, באמת.
2: לא חסר.
14: מהדורה ללקק את האצבעות.
2: גם עכשיו לאט לאט הכל חוזר, NBA, ובכלל, הולך...
14: כן, אני אהבדיה נתן רעיון חזק מאוד.
2: כן.
14: אל תבוא.
2: יפה, אילדיס, אנחנו מפנים פה, אומרים תודה יפה, ואתה יכול לרוץ עם החדשות. אנחנו נהיה כאן שוב במשחק המרכזי שקורה ממש אוטוטו. ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, בטדי, חתיכת משחק.
1: ליגת אלופות, שלישי.
14: ליגת אלופות.
1: ליגת אלופות.
0: קדמי לו את האלופות, קדמי לו את האלופות.
14: גם זה אנחנו יהיה במהדורה.
2: אבל אז אני יכולה להתרווח ולראות בבית, אתם מבינים? גוטמן, טל, תודה רבה לכם. חדשות מיד אחרינו, שיהיה לכם שכפי המענה לתרוץ.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות?
2: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
3: לגילוח אקסטרה מויסטר, לתוספת לחות אינטנסיבית, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
4: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. סחובוי, מאז 1920.
5: אנל מקנגס, עכשיו גם עם שני רטבים חדשים, רוטב צ'ילי קרמי ורוטב גולד.
6: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. לי קופר, תנדוד, תבין.
7: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
8: תנביס, ממש לא רק בעבודה, ומקבלים כסף בחזרה בכל קנייה.
9: תנביס, ממש לא רק בעבודה.
10: מצ'טונים אקסטרה סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אמריריות ונוחות לאורך כל היום. דלתא.
11: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
12: גלי, הולכים על זה ביחד.
13: ריסטארט, מגזין חדש, בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
14: 86. פירה הולנדית חזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת.
15: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
16: אני מפמפמת בכל הארץ.
17: פמפי, הדלקן שחוסך זמן וכסף.
18: פם פם פם פמפי.
19: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי? הבינלאומי! מומחים בהשקעות.
20: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
21: טוב שואל.
20: מגדל, רואים רחוק.
22: בערי התחזית בשיתוף ווינר.
23: מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
24: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
25: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
11: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
12: גלי, הולכים על זה ביחד.
26: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
27: קיה ספורטאז', ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.
28: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
29: ביי פקדונות. היי, הפניקס אינבסט. פניקס, אינבסט with the best.
30: קורפה, וואו, אתה באת לי משמיים. אתה לא מבין איזה צעצוע אני הולך לקנות? אין רכב יותר מזה.
31: יותר?
30: 9 גלגלים, לא כולל גלגל ספייר. תא כפפות, כולל כפפות.
31: מדהים, שחר, אבל איך אתה מתכוון לשלם על זה?
30: מה זאת אומרת, איך אני לוקח מימון לרכב?
31: נו, ובמימון לרכב קיבלת יותר?
30: לא, אבל האקזוז שלי מגיע עם שטח חשמלי.
31: קיבלת יותר אפשרויות למסלולי מימון, גם פריים וגם צמוד מדד? קיבלת עד 100% מימון, פריסה 99 תשלומים?
30: רגע, מה אתה רומז זה?
31: כשאתה קונה רכב, אתה צריך לשים לב שאתה משלם פחות ריבית ומקבל יותר. יותר אפשרויות מימון ותנאים מעולים. הבנת?
30: היה, לא ראית את הרופא לכם בבגאז'?
31: אני חייב לממן את הפלא הזה.

0: חדשות הספורט, הכותרות.
1: ברזאו עובד וברזאו גם יפקיע כמו
0: אחרי שהייתה בפיגור, מכבי חיפה ניצחה 4-1 את הפועל ירושלים בטדי, היא נצמדה מרחק נקודה בודדת מהמוליכה. ערב הכדורסל של ישראל, העולות החדשות הפועל אילת ומכבי אשדוד וניצחונות גדולים במחזור הפתיחה. מכבי תל אביב, מחר, מול ברצלונה בפתיחת השבוע הכפול שלה ביורוליג, קטש עם סגל מלא.
2: מקווה שקצת יותר גיבשנו לעצמנו איזה קשיחות מסוימת, גם מנטלית.
0: לוקה גדרני האריך חוזה בבית"ר ירושלים לשלוש שנים עם סעיף שחרור של 1,400,000 אירו. מיד כל הפרטים. בלאומית, אשדוד מנצחת בכפר סבא 4-2 ורושמת ניצחון שמיני ברציפות. ראשון לציון, ניצחון 3-0 על יפו, שער סופר מרהיב. מחר, ליגת האלופות חוזרת, שבה מוקד אתלטיקו מול יונייטד. ברצלונה רוצה להמשיך לספור ניצחונות, הפעם מול גלאטסראי.

0: ready for this atmosphere. I think this is one of the best atmosphere ever in the world.
1: Last year, you're in Portland. You gave us hell every night, by the way. Really, really pissed me off.
2: דני אבדיה התארח בפודקאסט של כוכב גולדן סטייט, דריימונד גרין, וסיפר לו איך זה לקבל תמיכה ממדינה שלמה.
3: You go in the street and people are like, man, you ruined my nights, man. Like, I...
2: ערב טוב לכם. אחרי שמכבי תל אביב נגדה לראשונה נקודות בשבת, ואתמול בית"ר ירושלים צימקה ממנה את הפער לארבע נקודות, היום זה היה תורה של מכבי חיפה. לנסות ולנצל את המעידה הצהובה כדי להצמד למוליכה עד כדי נקודה בודדת וליצור צמרת צפופה ומאוד מאוד מעניינת. תראו, זה היה משחק שנעל את המחזור השישי בליגת העל. הוא הפגיש בין שתי קבוצות שיצאו לפגרה הזאת שהם במומנטום חיובי. הירוקים ניצחו שלושה משחקים ברציפות, בעוד המערכת ניצחה בשניים האחרונים. נדימו ארסנה, שקבע שלושה במשחק האחרון של ירושלים, התרושש מהפציעה ושב ישירות להרכב. אצל האורחים מחיפה, שלוו ב-800 אוהדים ירוקים בלבד, צריך להגיד. אלי דסה עדיין לא בסגל, ואחר הציב בהגנה את נועם שייפמן לצידו של נייג'ל לונביק, שמלפנים ברוניניו ופדרו ברזאו. הירוקים שלטו בכדור בדקות הראשונות, אבל המצב הראשון הגיע מהמערכת. בדקה השישית, אידוקו מצא את... צ'ילפויה שהסתנן בין שני מגנים ושחרר בעיטה, גלאזר הגיב טוב והדף את הכדור. הירוקים מצידם המשיכו להכתיב את הקצב במשחק. בדקה ה-18 הורה קיבל את הכדור ברחבה, השאיר כדור נפלא לנובקוביץ', אבל הוא לא הצליח למצוא את המסגרת. ולמרות האיומים של חיפה, השער הראשון הגיע מהצד האדום. בדקה 26, מסירת רוחב. הנה מיד תראו את זה, נפלאה של טי.איי חלפה מעל כל שחקן ההגנה שחלפה בדרך לאידוקו. היה פנוי לגמרי בצד השני, והחלוץ הניגרי גלגל את זה פנימה. בדקה 1-0 של ירושלים, סגירה רעה של ההגנה. ואידוקו עם שער חמישי העונה בשישה משחקים. התשובה של הירוקים הגיעה בדקה 40. כדור קרן, איתן אזולאי מצא את ברוניניו בצד השני. ברזילאי הקפיץ כדור באומנות, נובקוביץ' עלה מעל כולם ונגח את זה מעבר לידיים של זמיר. זה 1-1, ומכבי חיפה חוזרת למשחק. ועוד לפני הפסקת המחצית, ראיתם, נובקוביץ' עם שער ליגה רביעי. חיפה לא הסתפקה בשוויון, שלוש דקות חלפו, בשחקנים של בחר יצרו להתקפת בזק בהובלת הזרים. ברוניניו השאיר בדיוק בזמן לברזאו שהצליח לעבור שני שחקני הגנה. ותראו מה הוא עשה מוזר. מהלך יפהפה של ברזאו, שמעטל בכולם, וחיפה מצליחה לעשות מהפך במשחק. עוד במחצית הראשונה, ברוניניו מבשל בפעם השנייה, והחלוץ הפורטוגלי מסיים את זה עם קלאס. 2-1, הייתה תוצאת המחצית, מכבי חיפה ביתרון מוצדק. למרות היתרון, השחקנים של חיפה עלו למחצית השנייה רעבים לשער נוסף, חצי דקה מהפתיחה. קנג'י חורה חתך מאגף למרכז ושחרר בעיטה אדירה, הכדור שלו נעצר רק במשקוף, הזדמנות גדולה לחיפה. אם האוהדים האדומים ייחלו לקאמבק, אז התקוות שלהם נגוזו בדקה ה-67, נובקוביץ'. מצא את חורה ששוב עשה תנועה טובה למרכז, רק שהפעם הבעיטה שלו הייתה שטוחה ולפינה הקרובה, וחשוב מכך, יצא לרשת. קנג'י חורה כובש את השלישי של מכבי חיפה, כשהוא מוצא את הרשת עם החזון שני ברציפות, והירוקים בשליטה מלאה במשחק הזה. חיפה רצתה עוד, דקה 74, זה היה ברזאו ששוב תפס את תשומת הלב עם דאבל פס נהדר עם נובקוביץ', שהסתיים בניסיון בעיטה כשזמיר השתתח ונתן פה הצגה גדולה שמנה את ה-4-1. בשלב הזה בכר הוריד מהדשא את נובקוביץ', שבסך הכל נתן משחק מצוין, השתפס את מקומו הוא גיא מלמד. דקה וחצי חלפה, מלמד קיבל כדור ברחבה מברוניניו. ואתם יודעים, המיקום הזה מלמד לא נוהג להחמיץ. 4-1, מכבי חיפה פשוט רוקדת על המגרש, מפרקת את ירושלים, מלמד עם שער בכורה.

0: הגנה, וברונינו עם בישול נוסף לאוסף. בסיום, מכבי חיפה מביסה את הפועל ירושלים, למרות פיגור מוקדם, וניצחון רביעי ברציפות החבורה של בכר, שמעבר לתוצאות, לגמרי יכול להיות מרוצה מהיכולת שהשחקנים שלו הציגו על הדשא.
1: דיברנו כל הזמן על זה שצריך להתחבר, על זה שיש פה שחקנים חדשים, ואנחנו עובדים מאוד מאוד קשה כדי לחבר אותם, אז זה כבר מתחיל לראות יותר טוב, אבל כמו שלפני חודשיים, שכבר נתנו לנו מקום שמיני תשיעי, אז ידענו שאנחנו צריכים סבלנות, אז גם עכשיו, אחרי הניצחון בטח והכולם ידברו על אליפות, אז אנחנו רגע רוצים ליהנות מהניצחון ולהמשיך, אנחנו בסך הכל מחזור שישי, אנחנו במקום טוב, ויש לנו עוד הרבה לאן להגיע.
2: היה לנו משחק לא טוב, הכי פחות טוב שלנו העונה, כולל מכבי בתל אביב במחזור הראשון, שעוד שם שיחקנו, היינו לא טובים היום. לא טובים עם הכדור, לא טובים בלי הכדור, למרות שהתחלנו את המשחק ביתרון, ובדקות הראשונות היו דווקא לא רעות מבחינה הגנתית, אבל אחרי זה היה רע מאוד.
3: I come for the project, it's very good, for the support, for the fans, big atmosphere. I like this. For me, מכבי is the best team in Israel. I'm very happy coming to you.
0: טוב, הנה כך נראית הצמרת בתום שישה מחזורים. כאמור, מכבי חיפה מרחק נקודה בלבד, שרק 4 נקודות מפרידות מהמקום הראשון לחמישי, שם נמצאת ביתר ירושלים. בשבוע הבא הם יפגשו במסגרת המשחק המרכזי. בתחתית הפועל ירושלים במקום השביעי, הפועל רמת גן ועירוני טבריה נועלות את הטבלה. ואיתי שכטר, שפרשן את המשחק, אתה מצטרף אלינו עכשיו מטדי. איתי, לילה טוב לך.
4: לילה טוב, אלי.
0: אם אתה צריך לשים את האצבע על הגורם המרכזי לניצחון של חיפה, מה הגורם הזה?
4: הגורם הזה זה הזרים של מכבי חיפה, שכל כך משמעותיים, שנותנים המון המון איכות בחלק הקדמי, שחילופי מקום, קור רוח, ברוניניו וברזאו, וכמובן נובקוביץ' וקנג'י חורה, ש... כובשים, מבשלים, וברזאו מבחינתי היום עם תצוגה של קוסם, עם שער חלומי, עם דריבל, עובר את השוער בשקט, כמה ביטחון, כמה שקט, יש לי מכבי חיפה, באמת חלק קדמי מאוד מסוכן, אתה אף פעם לא יודע אם זה יהיה מצד ימין, מצד שמאל, מהחלוץ, שנובקוביץ' מבחינתי הפתעה נעימה, זה לא רק הגולים שהוא כובש, היום הוא גם מוסיף בישול, הוא פשוט חלוץ יוצא מן הכלל, תוסיף לזה את קנג'י חורי היום, שהתחיל לא טוב וכבר נכנס לעניינים עם שער בהמשך, וברוניניו עם בישולים יוצאים מן הכלל, תוסיף לזה כמובן את אלי מוחמד ואיתן אזולאי, אלה שמחזיקים את שלישיית הקישור. מכבי חיפה נראית משכנעת, אני חושב שהיום זה המשחק הכי טוב של השנה, אחרי פתיחת תונה של גם עם ניצחונות קשים, היום היא מראה שהגיעה לעונה הזאת בענק.
0: כן, היום ראו את היכולת שלה. אני רוצה להתעכב איתך על שער השוויון של חיפה, שהוא בעצם היה תרגיל מוצלח מאוד של מצב נייח.
4: כן, מכבי חיפה עם תרגיל אדיר של מצב נייח, שרואים מההתחלה את ברוניניו מחכה באזור ה-16 ברחוק, עוצר את הכדור לרגל שמאל, רואה את התנועה של נובקוביץ' ומסיים כמו גדול. מכבי חיפה יודעת לעשות תרגילים, ברק בחר גם בעונות האליפות ידע לבנות תרגילים כאלה, וזה נשק אדיר, ובאמת השילוב של ברוניניו עם נובקוביץ', יש לו משחק ראש כל כך מסוכן, זה ייתן הרבה למכבי חיפה. יש הרבה משחקים שבסוף בכדורגל מוכרעים על מצבים נייחים, ומכבי חיפה היום עם שער יוצא מן הכלל.
0: תראה איתי, אמנם הוא לא שיחק היום, אבל אלי דסה חתם היום. היום הייתה החתימה במכבי חיפה. במה, ובעצם עד כמה הוא יכול לתרום לה, לדעתך?
4: הוא יכול לתרום לה הרבה. אם אנחנו ניכנס רגע לעובי הקורה, אז אלי דסה זה מגן שיכול לשחק גם עם שלישיית בלמים, הבלם הימיני, גם על כל צד ימין, גם כמגן ימיני. ואני חושב שדווקא השילוב שלו עם ברזאו, זה שחקן עם רגל שמאל שאוהב להיכנס לאמצע, ודסה יודע לקבל את הכדורים האלה, את התנועות לעומק, יודע להוציא רוחב, מאוד מאוד משמעותי. תוסיף לזה את המנהיגות של אלי דסה. אני יכול להגיד לך, אלי, שאני שיחקתי איתו שנה במכבי תל אביב. זה אישיות, זה שחקן שמרים את כולם, עם המון המון ביטחון, שחקן חשוב בחדר הלבשה, ובסוף קבוצה צריכה מנהיגים, למכבי חיפה חסר קצת מנהיגים בחלק האחורי במיוחד, אז אלי דסה יכול לתרום לה הרבה, ואיזה

0: כיף למכבי חיפה שהצליחה להחתים את אלי דסה.
1: כן, מבחינתם כך זה נראה. אבל לגבי הפועל ירושלים, איתי, עם אילו מסקנות אתה חושב שהיא צריכה לצאת מהערב הזה? שמענו גם את המאמן, הוא מדבר, לא היינו טובים במשחק הזה, כמו שלא היינו טובים במשחק מול מכבי תל אביב.
0: אני חושב שדווקא היום ליאור זאדה שגה בסגנון המשחק שלו. עד היום הוא שיחק 4-4-2, גם הגנתית וגם התקפית. היום הוא ננסה לעשות איזה שינוי, להכניס את אגבדיש כבלם שלישי, וזה יצר הרבה פערים במרכז המגרש להפועל ירושלים. מכבי חיפה הצליחה לקבל כדורים באזורים המסוכנים. אני חושב שאלי, מה שלא קרה הרבה זמן, הפער בין הקבוצות הגדולות לקטנות הוא כבר גדול. זאת אומרת, אנחנו רואים את המשחקים, אנחנו רואים את הקצב, קבוצות הגדולות, גם במשחקים לא גדולים, לא בהילוך הכי גדול שלהם, מצליחות לנצח בקלות. ואנחנו רואים את זה גם בטבלה, כל הקבוצות הבכירות מצליחות לפתוח פער מהקבוצות הקטנות, וזה נראה שזה הולך וגדל.
1: כך זה נראה, איתי, תודה רבה לך ונסיעה טובה הביתה.
0: תודה, תודה, בשורות טובות.
1: ואחרי שבית"ר ירושלים חגגה עם שם רביעייה על הפועל רמת גן, ושבוע לפני המשחק הגדול שלה מול מכבי תל אביב, היום בבירה בישרו על הארכת חוזהו של אחד השחקנים המרכזיים בקבוצה, בלם לוקה גדרני. מוטי פשחצקי מצטרף אל המחדה החדשות, אלן מוטי, החתמה ששמחת מאוד את האוהדים, בוודאי תורמת לשקט במועדון. בוא תן לנו את הפרטים.
2: לילה טוב, אוהדי ביתר ירושלים חיכו לרגע הזה, היום זה קרה. באמצעות סוכן השחקנים טל בן חיים, לוקה גדרני חותם לשלוש שנים במועדון, השכר שלו משודרג בלמעלה מ-35%, כלומר, הסתכר בשנה הראשונה 320,000 יורו, ובכל שנה עוד 20,000 יורו, הוא הופך להיות המסתכר הרביעי מבחינת שחקני ביתר ירושלים, לא כמו עומר אצילי וירדן שוע שמרוויחים מעט יותר, אבל עושה רושם קרוב מאוד לבוריס אינו. אז הגיאורגי הזה יישאר, והשלב הבא, הערכת החוזה לבריאן קרבאלי. אז רגע לפני, משחק העונה מבחינת ביתר, חוזרים לטדי מול מכבי תל אביב, אחד השחקנים הכי חשובים במערך של אלמוג כהן, נשאר בביתר לעוד תקופה.
1: יפה. משך, תודה רבה לך. הכדורסל עכשיו. מחזור הבכורה בליגת טווינר הסתיים ערב עם שלושה משחקים בערב הכדורסל. הזדמנות מעולה, לא אומר שלום לאליסה, ערב טוב.
3: אהלה לי, ערב טוב.
1: בא, נתחיל עם העולה החדשה, הנה, את רשנתיים מהליגה הבחירה, הפועל אלת, יצא להתארח בראשון לציון, מה היה שם?
3: כן, הפועל אלת בנתה יופי של קבוצה, למרות שהייתה בנייה מאוחרת, אבל בנתה יופי של קבוצה עם ישראלים טובים, והיום הם באה לראשון אחרי שהפסידה לה בגבי הווינר 87-85, היא באה ומהשנייה הראשונה למעשה שלטה במשחק, ראשון אמנם ביצע שינויים, הביאה את זלמנסון וג'סטין טילמן, אבל אלת מההתחלה הייתה שמה עם יופי של משחק של קנדל מקולום, ששים לב, קלה 4 שלשות, בדרך כלל הוא קולע 4 שלשות של 2, היום היה לו 0 מ-5 מ-2, אבל 4 שלשות.
1: יאללה.
3: וזה הוביל את אלת ליתרון של 11-6, וגם יתרון דו-ספרתי מהסל הזה, של נוני אומת, שהיה שיחק ברמת גן, הדרום סודני הגבוה של אלת, שעשה דברים יפים, ו סיים את תוצאת הרבע ב-24-14, רבע שני ראשון לציון קצת חוזרת עם השלשה הזאת של אור קורנליוס, וגם סל הזה של שני הסלים האלה של אור קורנליוס והפיק אנד פאפ הזה עם ג'וש פרוינד, מורידים את ראשון בפיגור מזערי למחצית 46-40, רבע שלישי ראשון ממשיכה עם האופנסיבה שלה, קודם כל יש לנו סל יפה של אלת עם נוני אומת שעושה 54-46, אבל ראשון הייתה שמה, רצה עם צ'ונסי ג'נקינס, שבשני סלים מעלה את ראשון לציון ליתרון 62-61, וראשון מסיימת גם את הרבע הזה ביתרון של 64-61, אבל אלת עם ריצה נהדרת לקראת הסיום, עם השלשות האלה של קנדל מקולום, מגיעה ליתרון של 80-71, קנדל מקולום היה יוצא מן הכלל יחד עם דניאל רוזנבאום, אנחנו זוכרים אותו מהפועל חיפה, שנה שעברה בליגה השנייה, אבל הוא וצוב בן משה משלימים קדר נהדר של אלת, שהסל הזה של בריאן קרופורד קובע את תוצאת הסיום 89-80. בואו נשמע בסיום מה אמרו אורן אהרוני וקפלן, המאמן של ראשון.
4: הניצחון הזה חשוב מאוד, אני גם לקבוצה, למועדון, ובעיקר לשחקנים שלהוביל בהפרש כזה, ולהיכנס לפיגור של 4 הפרש, ולחזור ולעשות עצירות כאלה גדולות וסלים כאלה גדולים, עם באמת מהלכים ענקיים, גם של צוף בן משה, גם של דניאל, גם של קנדל,

0: מקולום, אני חושב שמגיע להם כל המחמאות.
1: כל מומנטום שהיה לנו, קצת איבדנו כדורים מיותרים, גם כשהובלנו כל מיני עיבודים של פאסטבריק, של במקום לקלוע שתיים, אז איבדנו את הכדור ושילמנו מחיר, בסוף במשחק של פוזשן לפה, פוזשן לשם, על כל טעויות, המחיר הוא מאוד מאוד גדול.
2: טוב, אם באילנטה נבנה פרויקט מעניין, יש פרויקט עוד יותר מעניין בעיניי שנבנה בנס ציונה, והגיע היום לאשדוד, לעולה החדשה.
3: היינו אומרים שמשכנו שם כמה פרדסים אלי, אבל לא, יש איזה מיליונר מארצות הברית ששם שם המון המון כסף.
2: לא נשארו שם כל כך הרבה פרדסים בנס ציונה.
3: כמעט תקציב של 50 מיליון שקל, אבל קודם כל לא, אנחנו קודם כל למשחק, מה שמראים לנו עכשיו זה המשחק של הרצליה נגד רמת גן, שזאת הייתה הפתעה גדולה. לראות את רמת גן שסיימה במקום ה-14 בגביע ווינר רק הפסדים, אבל היום בא ומההתחלה שלטה במשחק עם אימד קייבר שהיה בחולון ומשחקו באמת הטוב ביותר שלו עד עכשיו ברמת גן עם 22 נקודות, וליאור קררה עם 4-4 3 משווה סי קררה של שלשות שלו של ורמת גן כבר הייתה ביתרון של 18-37-19. הרצליה כל פעם עשתה איזה שהם קולות של חזרה עם השלשה הזאת של נועה קרטר, אבל היום היה רק 1-7 מהשלוש, ראינו את השלשה היחידה שלו. ג'יילן אדמס מוריד את רמת גן למחצית ביתרון 51-42, רמת גן המשיכה לשלוט במחצית השנייה, השלשה הרביעית של קררה קובעת 68-56. הרצליה עם הריבאונד ההתקפה הזה של לוקאס גולדנברג שמגיע מהעמק, הסל היחידי שלו במשחק 69-62. חשבנו שהרצליה עושה מהפך כמו שהיא עשתה לפני שנתיים, אבל רמת גן הייתה שם גם ברבע האחרון. אדמס וקייבר עם סלים נהדרים, עושים 76-65, גם הסל של קררה, ורמת גן מנצחת 89-79, ניצחון גדול גדול לחבורה של אלעד חסין. בואו נשמע מה הוא אמר בסיום.
4: בבוקר אמרתי להם, חבר'ה, בסוף משחקי הכנה זה משחקי הכנה. באים למשחק, מוחקים את הכל, באים לתת את הכל. אם נפסיד אחרי שנתנו את הכל, הכל בסדר. אבל באמת היינו מאוד ממושמעים טקטית. אני חושב שיצרנו קבוצת התקפה יוצא דופן על פחות מ-80 נקודות, שזה מאוד מאוד יפה.
5: יאו, איפה זה ברח לכם?
6: אני חושב שברבע הראשון, כי מהרגע שהתחלנו לרדוף, אז היינו חלקים טובים, שכמעט חזרנו, ואז איזה איבוד כדור וזה החטאת לאף, אבל אנחנו צריכים להתחיל את המשחק טוב, וזה לא קרה היום.
7: הזכרנו לעצמנו בגלל את העניין הזה שאנחנו קבוצה חדשה, אנשים חדשים, ואומנם לא כיף להפסיד ואף אחד לא אוהב להפסיד, אבל האמנו בדרך שלנו, האמנו בביחד שלנו, האמנו בשיטה שלנו, ואני חושב שהיום זה התבטא והתפוצץ לנו בצורה טובה, ואני שמח שזה קרה ככה.
2: עכשיו הוא נלך למשחק המעניין של העולה החדשה.
3: לפרדסים.
2: לפרדסים שהלכו. כן. מה היה שם באשדוד?
3: כן, אשדוד, אשדוד העולה החדשה חזרה לליגת העל, באמת משיגה חבורה של זרים מעניינת עם שון דוסון שחוזר לליגה, שנזרק מנס ציונה והיום היה סוג של משחק נקמה עבורו, אבל לאשדוד יש שחקן שעלה איתה מהליגה השנייה, רוברט טרנר, שחקן אקספוסיבי שקולע שלשות, הוביל אותה ל-16-6 בפתיחה. נס ציונה היא בנייה שרור עם 8 נקודות, היה קרוב היום לשיא הקריירה שלו, הוא מחזיר קצת את, היה את הצבע לפנים של אנשי נס ציונה, אבל אשדוד כבר הובילה 23-14 עם הסלים האלה של בן קלעון שקלה היום 4 שלשות. וינסנט אמסלם, שים לב אלי, שחקן שהגיע מהמכבייה של 2022, שיחק בנבחרת צרפת, שיחק בליגה הראשונה בצרפת, מגיע לנס ציונה כמתאזרח ומצמצם את ההפרש לקראת המחצית ל-34-30. הנה מסל הזה של טרנר, שאיכשהו השאיר את אשדוד קצת מעל המים, 34-30. רבע שלישי היה יותר טוב של נס ציונה. חשבנו שבאמת הפרויקט הזה מתחבר. נס ציונה כבר עלתה ליתרון של 50-43, עם סלים נהדרים של ספנסר וייל, של וינסנט אמסלם.
2: ונסן
3: פורה, השחקן שמשחק באנדולו. אבל אז באה ריצה מטורפת של נס ציונה, גם בסוף הרבע השלישי וגם בתחילת האחרון, ריצת 17-0, שאותה מוביל מקדפי לאשדוד. הסל הזה של היל והסלים האלה של טרנר.

0: ניצחון ענק, ענק לאשדוד.
1: מדהים.
0: 76-62.
1: וואו.
0: באמת.
1: 15.
0: מברוק גדול לאשדוד, נס ציונה. או שימכרו עוד פרדס אלי, או שבוא נשמע את התגובות שלהם בסיום.
1: בוא נשמע.

0: It was one of those nights, and, you know, we came out with a W. Anytime we play the game, I'm going to try to bring what I can to the table.
1: טוב, אלי, בוא תשאר איתי בבקשה גם לעניין הבא. מחר מכבי תל אביב פותחת את שבוע היורוליג הכפול שלה, כשהמשימה הראשונה שלה היא ברצלונה. לפנות ערב הקבוצה המריאה למשחק, ורותם פלדברג עם הדיווח.
2: מכבי תל אביב יוצאת לשבוע היורוליג כפול נוסף. הפעם זה בספרד, מחר היא תפגוש את ברצלונה, בהמשך השבוע את ולנסיה, והיא מקווה להצליח להוציא לפחות ניצחון אחד, בטח אחרי שבוע מאוד טוב מבחינתה ומאוד חיובי, עם שלושה ניצחונות רצופים, בהם הניצחון הראשון שלה ביורוליג על מילאנו, שכרגע הצהובים במאזן של ניצחון אחד ושלושה הפסדים. שתי הקבוצות הספרדיות עם מאזן הרבה יותר טוב משל מכבי, והיא מנסה ככה לקרב את עצמה כלפי מעלה, כשהיא כרגע ממוקמת במקום ה-18, לאחר שבשבוע שעבר הייתה במקום האחרון. נגיד שמבחינת הקבוצה של עודד קטש, כלל הסגל בריא, קשיר לקראת המפגש הזה, כמובן, ללא גור לוי, שעדיין סובל מפציעה בברך, והוא נשאר בארץ. למה שהתחושה באמת בקבוצה הרבה יותר אופטימית, חיובית, מאוששת, מרגישים שהדברים באים לידי ביטוי בצורה הרבה יותר טובה על הפרקט. דניאל טאי שחזר מהפציעה, אושי בריסה, ג'יילן אורד שמראים כדורסל הרבה יותר טוב, הרבה יותר קבוצתי, וגם איפה לונדברג שמצליח לספק את הסחורה שמכבי כל כך רצתה לראות ממנו. וכמובן, כל הדבר הזה קורה בצל אנשי היורוליג, מנכ"ל היורוליג ומנהלת החרות של המפעל שהיו כאן לשתי מימות מאוד מאוד קריטיות, התרשמו לטובה, רוצים גם בחזרת המשחקים לישראל, ראו שהכל כאן מתנהל כשורה בגזרה הספורטיבית, וגם המאמן וגם השחקנים מאוד רוצים שזה יקרה בקרוב. הנה מה שהם אמרו לנו כאן רגע לפני, אמרה לספרד. איך אתה מרגיש שהעניינים התחילו ככה להתחבר באמת בתקופה האחרונה?
3: מן הסתם, עם הניצחונות באווירה יותר טובה. מקווה שקצת יותר גיבשנו עצמנו איזה קשיחות מסוימת, גם מנטלית, לצלוח את הדברים האלה. אבל זה, שוב, זה עדיין מבחן שאנחנו רחוקים מהקהל שלנו. אני בהחלט מקשר בעובדה שאנחנו נמצאים בארץ מול הקהל לזה שאנחנו מרגישים יותר טוב והרבה יותר מוכנים להתחרות. אבל זה משהו שצריך לקחת איתנו, ואנחנו צריכים, זה די ברור שעוזר לנו להתחיל משחקים טוב, אז זה יהיה קריטי.
4: I think really just keep building on what we've been doing the last two games. Three games really have been great for us, and we've been figuring each other out, bringing the intensity on both ends, limiting turnovers, but also playing defense, and I think if we can bring those two games to this week, we got an opportunity to go 2-0.
5: Barcelona is a very, you know, up-tempo team. They play really fast in that league in general. And I just think we need to be able to control the pace of the game and play our system and play hard, and I think we have a good chance.
1: אלי, מכבי מגיעה אחרי ניצחון שמוד עזר לה למילאנו, ברצלונה, אחרי הפסד ביתי לז'אלגיריס. היא בטח לא רוצה עוד הפסד בבית. מה המפתחות של קטש לניצחון מחר?
6: תראה, בדרך כלל שמכבי הייתה נוסעת לשבוע ספרדי כפול, הייתה חוזרת, אלי, לפעמים חבילה גדולה, שזה צריך להציר במסלול האדום, ולפעמים חבילה קטנה במסלול האדום. בדרך כלל זה עם חבילה. חבילה זה שני הפסדים. פה יש למכבי תל אביב הזדמנות, כי ברצלונה השנה באמת בסוג של ריסטארט לקבוצה, עם 9 שחקנים חדשים, אתה לא יודע מה תקבל מברצלונה בשום ערב, זה שחקנים שהם עדיין בגדר רובם, בגדר צריכים להוכיח את עצמם ביורוליג, נכון שיש להם שחקן נהדר בשם קווין פנטר, שהמפתח, אני חושב, מולו יהיה לעצור, להגביל אותו, שכמובן, גם מה שווילר רמן דיבר, להגביל את קצב המשחק של ברצלונה, צריך לזכור אלי, להבדיל מהשנה שעברה, המשחקים עכשיו בספרד הם עם קהל, וזה קהל לא הכי סימפטי למכבי תל אביב.
1: לא הכי סימפטי?
6: לא הכי סימפטי, שונה מעטה, מה שנקרא, בבסקוניה יהיה להם יותר גרוע, אבל מול האווירה הזאת שהולכת להיות מחר, מכבי תל אביב תצטרך לשלוט בקצב המשחק, ולהגיע, כשהיא מגיעה לדקות האחרונות במצב, בתקווה שהיא תגיע במצב שקול, להביא את האיש הזה, קיטון וואלס, שצריך באמת להתחיל לפרוע שטרות, מבחינת להכריע משחק, מבחינת שהכדור הולך אליו, מבחינת קבלת החלטות, כי אנחנו ראינו בארבעת המשחקים הקודמים, אי אפשר היה באמת, מכבי לא יכולה לבנות על ההגנה שלה, בדיוק כשתנצח משחקים.
1: אלי, תודה רבה.
6: בשורות טובות.
1: אמן.
7: השידור בחסות. רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות? מימון ישיר. עושים את זה פשוט.
8: אין על מקנגץ. עכשיו, גם עם שני רטבים חדשים. רוטב צ'יל קרמי ורוטב גולד.
9: וואו.
10: ראית?
9: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: היבל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
1: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
2: 86, בירה הולנדית חזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת.
3: לי קופר ג'ינס. ניו קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
4: בבנק ירושלים על ועד 120 תשלומים בהחזר חודשי נמוך ללקוחות כל הבנקים.
5: Head and Shoulders Mental Fresh. It's like a portable AC for the head.
6: יישאר קריר ונקי מקסקסים עם Head and Shoulders החדש.
7: Restart, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
8: המניה של מיזינקה היום. נתוני מסחר בזמן אמת באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
9: אצלנו בהמשך, בלאומית, אשדוד מנצחת בכפר סבא 4-2 ורושמת ניצחון שמיני ברציפות. ראשון לציון, ניצחון 3-0 על יפו, שער סופר מרהיב.
10: Last year you're in Portland. You gave us hell every night, by the way. really pissed me off.
9: דני עבדיה התארח בפודקאסט של כוכב גולדן סטייט, ריימונד גרין, וסיפר לו איך זה לקבל תמיכה מדינה שלמה.
11: You go in the street and people are like, man, you ruined my nights, man. Like, I...
12: כמה קבוצות שונות זכו בגביע המדינה בכדורסל. שלחו את המילה חידה ותשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ותוכלו לזכות בשובר מתנת
13: דאג'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע על ארבע לשטח, הכל בדאסטר אחד.
14: במשחק עדיף לקבל פחות גולים, במימון רכב עדיף לקבל יותר. מימון רכב לוקחים ממקס.
15: Keep going forward. Prospects. Seiko.
16: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עודפי מזון איכותי ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
17: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
18: טמבור גבס, הבחירה הקלה, טמבור.
19: תחזרו אחריי, לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם...
20: אל תיתנו ליופי לבלבל.
21: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
22: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
23: Made to be MW. סדרה 5, 0 קילומטרים, החל מ-389,000 שקלים.
24: This is gonna be no picnic.
25: כבד, בקולנוע.
26: תן-ביס, ממש לא רק בעבודה. ומקבלים כסף בחזרה בכל קנייה.
27: תן-ביס, ממש לא רק בעבודה.
9: המחזור התשיעי בליגה הלאומית, נערך הערב עם 3 משחקים. רזבי, אהלן, ערב טוב.
28: אהלן, הוא עשה אהלן אלי.
9: אהלן וסהלן. בוא נתחיל עם סמי חשדוד, היא רצה לחזור כמובן למקום הראשון כשיצאה ללויטה.
28: והיא רצתה לרשום שיא מועדון. שיא מועדון בתולדות סמי חשדוד, 8 ניצחונות רצופים. אני מזכיר לך, הפסידה במחזור הפתיחה לאפולה, ומאז רצף של 7 ניצחונות. היא יוצאת לשחק מול כפר סבא, ושים לב לשער הנפלא של סער פדידה, בישול מין לא דור מיכה, והמאמן של אשדוד, ערן וייזינגר, פוגש את כפר סבא, שפיתרה במחזור הרביעי את אח שלו, שחר וייזינגר. והוא רוצה לנקום, אתה מכיר את זה, אליה, זה כבר 2-0, עם ביצוע נהדר של נאורי דאבוש. כפר סבא חוזרת למשחק עם שער של אור רויזמן, יופי של ביצוע, אבל...
9: ההגנה לא ממש משהו.
28: זה לא רק ההגנה לא משהו, אלי, תראה כמה שוער לא משהו. הבנת? וקוראים לו מנצ'יני. אז איך אמר שלמה שח בשידור? אולי רק הכדורגל האיטלקי מתאים לו, לא הכדורגל הישראלי. אז אנחנו עם 3-1 לאשדוד, וזה הביצוע הנפלא של מקסים גרצ'קין, שלועט בתקופה האחרונה. 4-1 לאשדוד, כפי שאמרנו, בדרך לסימו אדון, לניצחון שמיני, כפר סבא עוד מצליחה לצמק, ליד שמואלי, 4-2 בסיום, ניצחון גדול לאשדוד שחוזרת לפסגה.
9: טוב, בוא נמשיך עם כפר שלם ורעננה. לפני המשחק ביניהם הערב, רק נקודה אחת הפרידה ביניהם.
28: לפני המשחק רק נקודה, ועוד סיפור ממש לפני שנתחיל בתקציב, כבר בדקות הפתיחה, נועם שואם, המאמן של כפר שלם, חש ברע, הובא לבית החולים. וואו. אבל אני יכול להגיד לך, מדדים, הכל בסדר, הבדיקות אך ורק התייבשות, והוא בסדר גמור יחזור לפעילות, והוא שומע שהקבוצה...

0: שלו לוהטת, כי אורל באיה עם ה-1-0 לכפר שלם, ואם דיברנו על שחקנים צעירים, פשוט מדהים, ושים לב ללוטם אסרה שמגיע ממכבי תל אביב, הביצוע הזה אין הגנה, אין הגנה בכלל לרעננה, שגם מאבדת את, כפי שראינו, את דניאל אטלן, השחקן שלה בכרטיס אדום, היא מצליחה לצמק ל-2-1 עם שער של אורי אזולאי, וכפר שלם חוזרת חזק מאוד לצמרת.
1: טוב, יפה, המשחק השלישי הערב, ראשון לציון, היא מאוד רוצה לשפר עמדות בצמרת, היא ערכה את מכבי יפו שמאוד רצתה לטפס אל מעל הקו האדום.
0: בדיוק, המגמות הפוכות, אבל אלי, אם אנחנו מדברים על בני יהודה לוהטת ואשדוד, הצלע השלישית זה ראשון לציון שרוצה להיות שם וקבל את שער המחזור, פשוט מדהים, נראה את זה פעם אחר פעם. כן, כן, כן, שבית על גבי.
1: מה זה? זה יותר מ-25 מטר?
0: והביצוע, שים לב, הכדור נדבק למשקוף, יורד לרשת. פשוט מדהים, 1-0 של שבית על גבי, בזכות ראשון לציון, ויש לה באמת את אחד מהחלוצים הטובים ביותר בליגה, קוראים לו אסקיאל אנטי, שנה שעברה הוא אלי את רמת גן ליגה, השנה בראשון לציון עם ה-2-0, לא פעם אחרונה שאמרנו אנטי בתקציר הזה, בדקה ה-83 אנטי עם 3-0 גדול, יפו בצרות צרורות בתחתית, ראשון לציון במקום השלישי בטבלה.
1: טוב, בואו נראה איך זה בא לידי ביטוי בטבלה, המשחקים האלו.
0: אז אמרנו, אנחנו מסתכלים על ראשון לציון, שעדיין נמצאת שם במקום השלישי, מרחק 3 נקודות מבני יהודה, אשדוד במקום הראשון, 8 ניצחונות רצופים, כרגע זה הולך לשם. ראשון לציון היחידה שיכולה לאיים על בני יהודה ועל אשדוד, ובתחתית, אקו שעוד מעט נרחיב במספר משפטים עליה, 23 שערים שהיא סופגת, היא לא כובשת אלי לאחר 9 מחזורים ולו גם שער אחד, אבל לפחות צברה נקודה מול ריינה ב-0-0, והיא מסכינן באקו, אנחנו לקראת הגמר הגדול.
1: או, כי מחר גמר גביע הטוטו, בני יהודה, כמובן שהפייבוריטית, כמו שנראית, על הפועל אקו.
0: תשמע, נראה
1: שלך לקראת המשחק הזה?
0: אני אגיד לך, בני יהודה בעונה שעברה זוכה בגביע הטוטו של הליגה הלאומית. בני יהודה לוהטת גם בליגה, לראשונה העונה שישית של בני יהודה היא טובה גם בליגה. אקו עם הצרות שלה, עשתה תחילת עונה גביע טוטו יוצא מן הכלל, אבל אתה רואה 23 שערים שהיא סופגת ולו גם שער אחד היא לא כובשת. אולי אקו תכבוש מחר? בני יהודה פייבוריטית, 2,000 איש כבר מלווים אותה לאצטדיון מרים, הם יוצאים לבית מלון בנתניה, תראה עד כמה הם לוקחים את זה.
1: זה ברצינות.
0: ברצינות, הם רוצים עוד תואר, תואר שני ברציפות, גמר גביע טוטו, מה שנקרא דאבל. גם לעלות ליגה, גם גביע טוטו, אולי בהמשך גביע המדינה, יופי של משחק צפוי לנו.
1: פרס, תודה רבה לך. ליגת האלופות חוזרת מחר אחרי פגרה של יותר מחודש עם 9 משחקים, כשבמוקד ברצלונה תצא לאיסטנבול, שם היא תשחק מול גלאטסראי. הקבוצה של אנזי פליק מגיעה בכושר יוצא מן הכלל אחרי שהיא פתחה את העונה עם 9 ניצחונות רצופים בכל המסגרות, והאם היא כבשה, שימו לב, 39 שערים. במחזור הפתיחה באלופות, ברסה הביסה 5-1 את פיינורד. החיסרון הבולט בסגל של פליק למשחק הזה הוא רפיניה, שצפוי לחזור בשבוע הבא מול פסג'. רשימת החיסורים של הקטלונים כוללת גם את פרנקי דה יונג, אנדריאס קריסטיאנסן ורודי מרג'אן. אגב, אם למין ימה לכבוש מחר, הוא ישווה את השיא של אמבפה, שקבע 13 שערים עד גיל 20. מנגד הטורקים הם מגיעים אחרי שהפסידו במחזור הפתיחה לספורטינג ליסבון. הנה דברים שנאמרו הערב במסיבת העיתונאים לקראת ההתמודדות.
2: We have to be ready for this atmosphere. I think this is one of the best atmosphere ever in the world. So it's amazing when I hear some situations or the sounds of the stadium, what the fans are doing. It's unbelievable. So they support their team, and you also can see about the results against big teams. They are playing like a big team against them, and of course. They improved a lot. They had a lot of good players, especially in the front, how you said. And for us, it's important that we are working together in the defense as one unit, and there is everyone has to be included in the defense. So this is what I want to see from my team.

0: ועוד משחק מאוד מעניין יפגיש במטרופוליטן או במדריד את אתלטיקו ומנצ'סטר יונייטד, שני מועדונים גדולים שמגיעים עם מגמות ממש הפוכות. מיכאל וינסנט מכין אותנו לקרב המרתק הזה.
1: לילה טוב, אליאס, כן, שתי קבוצות שמגיעות בסיטואציות שונות לחלוטין. בואו נתחיל עם אתלטיקו מדריד, שמגיע למשחק הזה לאחר ארבעה ניצחונות רצופים בליגה, אבל זוכרת הפסד לליברפול בפתיחת העונה בליגת האלופות, משמע מבחינתם, הם חייבים לקחת את הנקודות בשביל באמת לקחת כמו שצריך, לפתוח את העונות כמו שצריך ולהשכיח את ההפסד מאנפילד. דבר אחד שבמדריד מדברים עליו זה חוליאן אלוורס. האיש היה בלב הכותרות לאורך כל הקיץ האחרון, האיש שלא חשש להביע בפומבי את הרצון שלו לעזוב את הקבוצה, להגיע לברצלונה. אתלטיקו חסמה את המעבר שלו, ומאז שהוא חזר לשחק במדי אתלטיקו, הוא עדיין לא כבש. בחמישה משחקים עדיין מחפש את שער הבכורה שלו. אולי מחר, במטרופוליטנו, לעיני הקהל הביתי, סוף כל סוף נוכל לראות את חוליאן הטוב הישן במדי אתלטי. מהצד של יונייטד, העסק נראה רע מאוד בפתיחת העונה הזאת בפרמייר ליג. אז נכון שבליגת האלופות הם ניצחו את סבח 4-0, אבל בליגה שישה משחקים, שש נקודות בלבד החניכים של מייקל קריק לקחו, כולל התיקו אחת מול טוטנהאם בסוף השבוע האחרון. יונייטד חייבת לחזור לעצמה מבחינת היכולת, מבחינת הכיבושים, על מנת לחזור לאולד טראפורד עם שלוש נקודות נוספות. בואו נשמע את שולו סימאונה במסיבת עיתונאים לקראת המשחק.
2: Mañana vamos a enfrentar a un rival que tiene una gran presión en campo tuyo, muy buena, con mucha agresividad, con mucha intensidad, con movimientos muy acertados para sacarte tiempo en la primera presión. La final de la Champions, que se juega en el Metropolitano, y siempre hay la situación de que si llegan a la final, vamos a la realidad es el día a día, el día partido a partido. No alimentemos situaciones que se generan, obviamente, fácilmente, diciendo, y si llegamos a la final, nos vamos al partido a partido.
0: כן, אז כאמור, תשעה משחקים יתקיימו מחר, מתחילים עם שניים כבר ברבע לשמונה, ואז בעשר בערב עוד שבעה. סגנית אלופת אירופה ארסנל מגיעה אחרי הפסד במחזור הפתיחה לנפולי, ותשעה ושלוש נקודות בבית מול ליל הצרפתית. אינטר תארח את קלאב ברוז', כשגם האיטלקים רוצים נקודות ראשונות אחרי הפסד שלהם לריאל. שאר המשחקים לפניכם, וכמובן, ערוץ הקיבוץ עם כל האירועים והשערים במשחקי הערב. עכשיו למי שזכה כבר חמש פעמים בליגת האלופות, אחרי שהוא שעה מהנבחרת, קריסטיאנו רונלדו התייחס ברעיון במולדתו למעמדו ההיסטורי, וסיפק שם הצהרה מעניינת.
3: La gente no está valorizando mi momento, mis goles, ¿sabes? Esto más, falta 85, falta...
4: Pero creo que no me gusta eso. Pero creo que lo hacen por cómo te idolatran, cómo te aman. Es decir...
3: Puede ser,
4: tienen
3: no
4: tantas ganas de que llegues a los 1000 goles que están haciendo el countdown.
3: Pero no me gusta. No me gusta. Yeah. Las cosas tienen que pasar de una forma natural. Es que si ya hacer 920 goles, 925, 30, es que el mejor de la historia soy yo, punto final. Es que no hay cambio.
4: El mejor de la historia eres tú.
3: Marcar goles, los números lo dicen.
4: Números.
3: Los números, por eso no te voy aquí a decir, ay, tiene que llegar a los 1000, ¿sí llegar?
0: מבחינת השערים. בסדר. טניס, קרלוס אלקרס קבע בקריירה הקצרה שלו כבר לא מעט ציוני דרך היסטוריים. בימים האחרונים הוא משחק בשנגחאי. הוא רוצה להפוך לספרדי הראשון אי פעם שזוכה בטורניר הסיני הזה. היום בסיבוב השלישי, המדורג השלישי בעולם, עם השפם החדש שלו, התקשה מאוד מול ז'יל ברכס, ששבר אותו פעמיים במהלך הסט הראשון, למרות שבמקרה הזה אלקרס הזה שסיפק אחת הנקודות היפות במשחק. הספרדי שהחמיץ השנה שני טורנירי גרנדסלאם בגלל פציעה בשורש כף היד, הפסיד 5-7 במערכה הראשונה, וטעות לא מחויבת שלו. הפנומן ממורסיה התקשה מאוד גם במערכה השנייה שנגררה לשובר שוויון. טועל קרס דווקא התחיל טוב עם נקודה גדולה וטאץ' רך ליד הרשת. הבלגי שמדורג 39 בעולם ידע שהוא במרחק טייברק מאחד הניצחונות היוקרתיים בקריירה שלו. הוא נתן את כל כולו, ואף פעם, אתם יודעים, לא משיג גם קצת מזל. כאן הרשת עזרה לו לזכות בנקודה. ברך סגר סיפור עם אייס בדרך ל-7-4 בטייברק, וניצחון מפתיע מאוד בשתי מערכות על אלקרס, ובשבוע שעבר זכה בטורניר טוקיו, ועכשיו הוא מודח כבר בסיבוב השלישי בשנגחאי. ברך יפגוש בשמינית הגמר את טומי פול. רגע לפני שהעונה החדשה ב-NBA יוצאת לדרך, משחקי קדם העונה משתלטים.

0: ערב, כשמכבי תל אביב תפתח שבוע ספרדי כפול. גם באיסטנבול נעים, שם קבוצת הכדורגל של ברצלונה, תתארח אצל גלאטסראי באלופות, וגם בלונדון מזג אוויר קלאסי לכדורגל, כשארסנל תארח את ליל.
1: תחזית מזג האוויר בחסות.
2: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
3: מריס 250. איתום מקצועי למים עומדים. חזק גם בתנאים קשים.
4: כדורגל שחקים 90 דקות. בסוף מוקד השורות של מומי עדיין פתוח.
5: You have to use an opener.
6: Well, you don't have to.
5: Tuberg, open for fun.
7: V-Moto Stash, סטייל אורבני מחשמל, עכשיו באולמות התצוגה, ב-XI Mobility Motors.
8: עיר בתוך עיר. פארק עתידים תל אביב, עיר העסקים של ישראל.
9: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
10: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אמריות ונוחות לאורך כל היום, דלטה.
11: מתקדמים לג'ילי חשמלית חדשה ונהנים מחשמל חינם לטעינה ביתית למשך 3 שנים.
12: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
13: מהמזרח הרחוק.
14: הוי!
13: עליכם הביתה, אושי אושי.
15: סן יאנג במבצע שיתדלק אותך. עד 4,000 שקלים הנחה ודלק עלינו עד סוף השנה.
0: מה, לא הספיק לך קודם, באת עוד הפעם?
16: בכיף, אני מוכן לבוא גם פעם שלישית.
0: תבוא פעם שלישית, אין בעיה. יציא העיתונות, מיד אחרינו. מה בתוכנית, רז?
16: ליגת העל חזרה בסערה, נסכם את המחזור, ויש כבר מאמנים על הגריל, מאמנים שבמוקד בהחלט, וגם ליגת ווינרסל, חזרה עם תופעה מדהיגה מאוד, 5 מאמנים זרים, ניגע בתופעה הזו, איפה המאמן הישראלי שצריך אותו? איך גודס לא נמצא? שמוליק ברנר לאחר עונה גדולה לא נמצא?
0: כן,
16: ומעדיפים זרים, אז גם בזה ניגע עוד מעט קופל יוחנן, ניר קלינגר, יוצאים לדרך.
0: תענוג, רז, תודה רבה לך. ואלו חדשות הספורט שלנו לערב הזה, שיהיה לכם לילה טוב, שנשמע בשורות טובות.

0: השידור בחסות.
1: רצים עם הראל לעתיד חדש בעוטף. הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה.
2: במאני טיים, לפני שפותחים עסק חדש,
3: פותחים חשבון עסקי בישראכר.
4: והמשחק נגמר בתיקו.
5: והמשחק נגמר בניצחון.
6: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח?
8: קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל, שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד.
9: עכשיו בטימברלן, 50% הנחה. טימברלן.
10: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית השקעות.
11: מכון אבשלום לידיעת הארץ, המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
12: הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים. מי? הבינלאומי! מומחים בהשקעות.
13: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
14: מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחון נכון.
15: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
16: של הליגה הטובה בעולם, ליגת האלופות.
17: Welcome back to the Champions League.

0: של כדורגל אירופאי.
1: ליגת האלופות, מחר וברביעי. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. ערוץ הספורט מציג שלישי שובר קופות. יותר מתח, יותר דרמה,
2: הצגת כדורסל אדירה פה,
1: יותר אקשן.
3: אני רואה

0: כוכבים. בערב שיצמיד אתכם למסך. שלישי שובר קופות, מחר החל משבע, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. בשני הבא, חנוכת בית בטדי, שועה והצילי בחושר C.
1: איזה גול!
0: המוליכה רוצה להוכיח שהיא הקבוצה הכי טובה בליגה.
1: איזה כדורגל המיכה!
0: ולנו מצפה ערב
1: לפטאון!
0: ביתר ירושלים מול מכבי תל אביב, המשחק המרכזי של ליגת ווינר. שני הבא, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: בקטרה שיפוטכם אתם בחרתם. השער היפה ביותר במחזור השישי בליגה הצרפתית הוא השער של אסטבן לפול. אחד מכם זכה בפרס, מתנת.
3: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
4: כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: נכנסים ב-27, משלמים ב-28. אפי בעיר היין אשקלון, כוכבית 3363.
6: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר, לתוספת לחות אינטנסיבית, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
7: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב, לפני שאתה מקבל מספרת.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: דפולט, עכשיו עם 3 שנות אחריות. Spirit יבואה בשמי.
11: The Golden Moment by Barkan Gold.
12: דברו עם IG. מצטרפים החודש ומקבלים עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
13: מזרחית פרות זה שירות מניפיק.
14: מניפיק.
13: זה מה שאמרתי.
15: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
16: על הספה או ביציע. טיסות למגוון יעדים במחירים משתלמים. lastminute.co.il
17: קורפה, וואו, אתה באת לי משמיים, אתה לא מבין...
18: עוד מעט ביציע העיתונות, כל המאמנים בליגת העל שנמצאים בדרגת סיכון מאוד מאוד גבוהה לקראת המשך הדרך, מיד מתחילים.
17: קורפה, וואו, אתה באת לי משמיים, אתה לא מבין איזה צעצוע אני הולך לקנות? אין רכב יותר מזה.
19: יותר?
17: 9 גלגלים, לא כולל גלגל ספייר.
20: כפפות, כולל כפפות.
19: מדהים, שחר, אבל איך אתה מתכוון לשלם על זה?
20: מה זאת אומרת, איך אני לוקח מימון לרכב?
19: נו, ובמימון לרכב קיבלת יותר?
17: לא, אבל האקזוז שלי מגיע עם שטח חשמלי.
20: קיבלת יותר אפשרויות למסלולי מימון, גם פריים וגם צמוד מדד?
19: קיבלת עד 100% מימון, פריסה 99 תשלומים?
17: רגע, מה אתה רומז?
19: כשאתה קונה רכב, אתה צריך לשים לב שאתה משלם פחות ריבית ומקבל יותר.
20: יותר אפשרויות מימון ותנאים מעולים. הבנת?
17: רגע, לא ראית את האופה לכם בבגאז'?
19: אני חייב לממן את הפלא הזה.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המנה העיקרית של היום ואולי תזכו בפרס. מתנת? הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים, באור הלינק יהוד מונסון.
2: אקסטרים, איתום והדבקה, חזק בהגזמה. אקסטרים.
0: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
3: דאג'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע על ארבע לשטח. הכל בדאסטר אחד.
4: עכשיו בטימברלן, 50% הנחה. טימברלן.
5: ועם אוטו סטאש, סטייל אורבני מחשמל, עכשיו באולמות התצוגה, באקסיים מוביליטי מוטורס.
6: בבנק ירושלים הלוואת 120 תשלומים בהחזר חודשי נמוך ללקוחות כל הבנקים.
7: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. צחובוי, מאז 1920.
8: 86, בירה הולנדית חזקה. עכשיו במהדורה מוגבלת.

0: עידן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
1: You have to use an opener.
2: Well, you don't have to.
1: Tuber, open for fun.

0: שלום לכם, איזה כיף לראות את פרג'או, איזה כיף לראות את ברונינו, איזה כיף לראות את מכבי חיפה, רק חבל שאף אחד בטר אמת לא ידע לטפל בצפי לקרחות ביציע, בכל זאת, מוצר! איך אמרתי קוף? מוצר, בכל זאת, בסדר? אהבת את הקטע? יפה, יאללה. אהלן חברים אלי, בואו נתחיל צלש או תרש.
1: אני, התרש שלי הולך למכבי פתח תקווה, בעיקר לזיווריה, שני ניצחונות בתחילת העונה, ואז ארבעה הפסדים, ואני חשבתי שכשהוא הגיע למכבי פתח תקווה זה יעשה לו טוב, כמו שזה יעשה טוב להפועל ירושלים, שיש שם את זדה, בינתיים הפועל ירושלים נראים קצת יותר טוב, קצת יותר טוב, אבל מכבי פתח תקווה, ואנחנו יודעים מכבי פתח תקווה אחרי ארבעה הפסדים, הלחץ שם הוא בשמיים.
0: והמשחק הבא מכבי חיפה, נגיע לזה, אלי, נגיע לזה, כי הוא גם...
1: אז התרש הוא גדול.
0: הוא על המוקד, בפירוש, והוא על המוקד, זיו אריה קוף.
2: אני גם צלש וגם תרש.
0: וואה.
2: כן, צלש, באותו עניין. צלש לשונו זוארץ, באמת לא ישמיע קול בבחירות, כל הדברים, במועמדות, כל הדברים האלה. ובאמת, שפו. ועיסאווי פריג', באמת, אדם שאני מחבב, אני מכיר אותו עשרות שנים.
0: הוא התרש?
2: הוא התרש, ואני אגיד לך מדוע. אתה יודע, הוא התראיין אצלנו כמה פעמים, כאשר הוא הציר על מועמדותו לרשות ההתאחדות, וידענו שיש 40% מהקבוצות, זה ערבים, והוא דיבר על זה, והתמחו בי וכאלה, ואמרתי לו, אז, ואחר כך, ואחורי אחר כך, עיסאווי, כשאתה משתין על המערכת, המערכת נרטבת, אבל כשהמערכת משתינה עליך, אתה תובע. התוצאות התפרסמו היום. אין לו 10% כדי להתמודד. כדי להתמודד, אין לו 10%.
0: בפינת התרש, בחסות אחמד אבולם. יפה.
3: בואו נחזור לכדורגל. הצלה שלי הולך לירדן שואה. קל מאוד במעמד שלו, קפטן ביתר ירושלים, ליפול לקורבן, לא משחק, לא פותח, שתק, התאמן טוב. היה תייר בנבחרת, חזר, והביא אותה כמו שירדן שהוא צריך להיות, ובלעדיו אני לא רואה את ביתר מועמדת לאליפות.
0: הצלה שלי הולך למועדון ספורט אשדוד, ששוברת היום, שי מועדון, 8 ניצחונות רצופים, אי שם, בתחילת העונה מחזור ראשון, הפסידה 2-0 לאפולה, ואז אמר אלי אוחנה לג'קי בן זקן, תפסיק להתעסק בטבריה, תתעסק עם הקבוצה שלך. מאז ג'קי מתעסק רק עם הקבוצה שלו, הקבוצה פשוט נראית נהדר, הרבה מאוד שערים, היום מנצחת גם 4-2 את כפר סבא, אבל שורה תחתונה, מקום ראשון, 8 ניצחונות רצופים, בואו נצא לדרך.
4: דיברנו כל הזמן על זה שצריך להתחבר, על זה שיש פה שחקנים חדשים, ואנחנו עובדים מאוד מאוד קשה כדי לחבר אותם, אז זה כבר מתחיל לראות יותר טוב, אבל כמו שלפני חודשיים, שכבר נתנו מקום שמינית שהיא, אז ידענו שאנחנו צריכים סבלנות, אז גם עכשיו, אחרי הניצחון בטח והכולם מדברו על אליפות, אז אנחנו רגע רוצים ליהנות מהניצחון ולהמשיך, אנחנו בסך הכל מחזור שישי, אנחנו במקום טוב, ויש לנו עוד הרבה לאן להגיע.
5: היה לנו משחק לא טוב, הכי פחות טוב שלנו העונה, כולל מכבי בתל אביב במחזור הראשון, שעוד שם שיחקנו, היינו לא טובים היום. לא טובים עם הכדור, לא טובים בלי הכדור, למרות שהתחלנו את המשחק ביתרון, ובדקות הראשונות היו דווקא לא רעות מבחינה הגנתית, אבל אחרי זה היה רע מאוד.
0: לי מעניין מאוד, למעט ההפסד למכבי תל אביב, דיברנו על הגרלה היחסית נוחה, ממקסימים נקודות, מקום שני בטבלה, וגם תענוג לראות את החלק ההתקפי.
1: כן, היום מכבי חיפה נראית הרבה יותר טוב מאשר בתחילת העונה, ולהוציא את ההפסד למכבי תל אביב, שאתה יודע, זה לא כזו סנסציה או הפתעה, בטח כשהמשחק הוא בבלומפילד. אני חושב שבסופו של דבר מכבי חיפה הצליחה, מה זה הצליחה? רפאלוב הצליח להנחית פה שחקן יוצא מן הכלל, ברזאו, עם יכולת אישית באמת מצוינת, יש את ברוניניו. היום כל השערים או רוב השערים או רוב הדברים שקרו במשחק קרו על ידי זרים, אבל, ולמה אני אומר אבל?

0: על, כי דיברת על העניין של ההגרלה, ואנחנו יודעים, הגרלה טובה נגד קבוצות שעל הנייר מכבי חיפה צריכה לנצח את החמישה ניצחונות שהם ניצחו. אלה קבוצות שילחמו בחלק התחתון של הטבלה, והפסידה רק למכבי תל אביב. בניגוד לשנים קודמות, שקבוצות שזכו באליפות ידעו לקחת את רוב הנקודות מהקטנות, השנה הם יצטרכו לקחת גם מהקטנות ולהשתדל לא ליפול עם הגדולות.
1: עושה לי רושם ששחררת אותם גם מהקרמה. זה ממש תקופה הרבה הרבה יותר טובה. הייתה תקופה שחורה, הרבה זמן. זה החלטה שלך לקחת? החלטה?
2: החלטה משחרור מהקרבה תתקבל בפברואר.
1: בפברואר? זאת אומרת, אתה אומר, זה כרגע מקרי, חכו, סבלנות.
2: ממש לא.
0: לא, זה לא מקרי.
1: זה נראה מצוין.
2: תקשיב, חמישה ניצחונות זה לא מקרי. אבל, אתה יודע, באמת שהביאו שחקנים גם מוכשרים, יש שם לא מעט בעיות שגם ברק יודע, וגם רפאלוב יודע, כמו למשל מילה קלה, כמו הגנה. אבל, אתה יודע, אנחנו נראה את זה ככל שחולף הזמן, אמרתי לך את זה בתחילת העונה, אחרי גביע הטוטו, כן? אם הם יגיעו למשוכה הראשונה, 30 מתוך 39 נקודות, שזה 13 מחזורים, נראה כמה היא גורפת.
1: בוא נדבר על המהפך במכבי חיפה.
3: עדיף להתפקח בזמן ולא לשחק אותה שריף ולהגיד אני צודק ואתם תראו בסוף. אני חושב שליאור רפאלוב, בעזרתו של ינקלה וברק בחר, תפס את עצמו בזמן, התמקד במה שהוא צריך להתמקד, הביאו זרים שמשפיעים באופן דרמטי על הקבוצה, באמת, באופן דרמטי, כי מכבי חיפה בתחילת העונה שיחקה בשיטה בלי שחקני כנף, בלי עשר, ואז הגיע ברוניניו, נובקוביץ' וברז'או, שתשימו לב כמה שערים הם מעורבים מתוך ה-16 שערים, ב-12 שערים הם כבשו, וגם בישלו את רוב השערים אחד לשני. זאת אומרת, ההשפעה המכרעת של הזרים על מכבי חיפה. אני, מה שראיתי היום, מכבי חיפה קבוצה טובה נגד הקטנות. אני עדיין לא מתלהב, רוצה לראות אותם נגד הקבוצות הגדולות. אני חושב שעדיין יש להם בעיות במרכז ההגנה, לא מספיק אטומים. מגינים, לא מספיק, גם בתאי היום היה אחראי בשער הראשון.
0: וזה הביאו את דסה.
3: בסדר, נדבר על דסה בהמשך.
2: אני מתחבר למה שאומר ניר, יש לי רק, אתה יודע, על השלושה שהוא ציין, יש לה גם יכולת מדהימה של אחד על אחד.
0: יכולת אישית פנטסטית.
2: כן, ואתה נותן
3: להם... מה שלא היה בהתחלה.
2: כן, ואתה נותן להם שטח, אתה נותן להם, אתה יודע, חצי דונם, כפי שירושלים נתנו, אז באמת אתה חוגג. אני מניח שקבוצות הצמרת... אתה מביא קבוצות צמרת, לא ייתנו להם את אותו שטח, וזה יהיה המבחן שלנו.
1: אלי, בואו נלך למחאה, ובסופו של דבר קרחות ביצים, ולא אהבת את הפעולה
0: שלך. ממש לא אהבתי, אני אגיד לך למה. אני הרי ירושלמי במקור, כפי שאתה יודע. אני הייתי יושב ראש בית"ר 5 שנים, ויצא לי להיפגש עם המפקדים ועם השוטרים. אני מכיר את רוב המפקדים בתחנת הבירה שאחראים על הביטחון ועל הסדר בטדי. אני מכיר המון המון שוטרים. מה בחיפה חשבו שבירושלים עושים ישיבת משטרה ואומרים שכשאוהדי מכבי חיפה יבואו אז נרביץ להם? אני לא מבין את כל העניין הזה. עכשיו, בכל מקום, אוהדי ביתר לאורך ההיסטוריה היו להם תיקולים ותקלויות עם המשטרה. מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, מכבי חיפה, הפועל באר שבע, כל הקבוצות היו להם פה ושם מקרים. אני לא אומר שהשוטרים הם 100%, כולם עושים את כל מה שצריך. אם יש 1, 2, 3, צריך לטפל בזה. אבל להחתים את כל שוטרי ירושלים, כאילו הם אלימים, כאילו הם באים להרביץ לאוהדי מכבי חיפה, מאוד מאוד לא אהבתי את העניין הזה. ואני חושב ששחר, אם הבנתי נכון, לא הלך למשחק היום כדי להזדהות עם האוהדים שלו, אני חושב שזו טעות מבחינתו.
2: הוא לא היה הרבה זמן עם... הוא לא היה הרבה זמן בטדי.
0: לא, אני אומר, אם הוא להזדהות עם האוהדים, אני לא אוהב את ההחלטה הזאת. כי בסופו של דבר, שוטרי ישראל, מעבר לכדורגל, עושים כל כך הרבה דברים עבור מדינת ישראל. אני חושב שאפשר היה להגיע למשחק, והכל היה עובר בשלום, כי עובדה שהגיעו, אמנם חלק קטן מהאוהדים שלהם, ולא קרה להם כלום.
3: עבור הפועל ירושלים זה מכה כלכלית קשה.
0: חד משמעית.
3: בתקציב שלו.
2: נכון, אבל אנחנו לא מדברים כרגע על כסף.
3: למה לא? זה גם חלק
2: מה... רגע, לא, אבל המשטרה לא מתעסקת בכסף, היא את הכסף שלה לא ככה.
3: אני מדבר באופן כללי.
2: משטרת מחוז ירושלים, גם היא הכוח המשטרתי העסוק ביותר בישראל. גם פלילי, כמו כולם, גם אכיפה, ובעיקר פחה, אוקיי? כל מזרח ירושלים, כמו קדושים, כל הדברים האלה, חיכוך, יהודים, חילונים, תשמע, הידיים שלהם כבר מלאות בעבודה. וכשהם מגיעים לחדורגל,

0: רגל, אם אתה לוקח את התקריות האחרונות של אוהדי ביתר ירושלים מול הפועל ירושלים, של קבוצות אחרות שהתפרו שם, תמיד זה נגמר בדם והרבה. אוקיי? לא שחיטה, אבל פצועים והרבה. עכשיו...
1: איפה פצועים והרבה? איפה פצועים?
0: מחוץ לאצטדיון, הם לא עסוקים בפצועים.
1: פצועים, הרבה. אתה יודע, אני, רגע, גם אתה... אם אחד או שניים נפגעים זה חמור.
0: לא.
1: אבל כשאתה אומר הרבה, לא, אתה מציג את לא זה מתכוון, כאילו הם באים ונותנים להם בעלות.
0: אני לא מתכוון לא להרן גדול ולא להרן קטן. ברגע שאנשים מגיעים לאצטדיון, כל אצטדיון, לא שמשטרת חיפה או תל אביב נקיות, כן? ברגע שאנשים מגיעים לאצטדיון, ובדרך הביתה עוברים דרך מיון, הלא עבד בחפם. זה לא שהם הסתערו לאצטדיון ותפסו חבר'ה עם, עם אמלך, כן? אנשים שהלכו בדרך, הביתה.
1: אבל בכל מגרש יש בדיקות, קוף. תראה מה עוד הפועל תל אביב עשו במשטרה מדבר, עם החולצות. תראה מה עשו מכבי תל אביב.
0: אני מדבר על אחרי משחקים.
1: אי אפשר להטיל דופי כזה גדול לי, במשטרה.
0: על אחרי בוא. משחקים. תיקח את האירועים בעונה שעברה, תיקח את האירועים השנה כבר.
1: בוא, חלק כן? מהמקרים... צריך גם לבוא בטענות לאוהדים שאולי מתגרים בשוטרים.
0: אז בוא, אז יש לי רעיון.
2: היו מקרים, שברו את
0: המשטרה לא תבוא. אני הולך לשיטתך, המשטרה לא תבוא לאצטדיונים, וגם האוהדים לא.
1: למה שלא יבוא?
0: כי הם לא רוצים, הם לא רוצים להגיע לוועדה רפואית לאחוזי נכות. הם לא רוצים.
1: אבל אתה מציג את זה כאילו כל יום יש אלות מקבלים האוהדים בישראל.
0: לא, לא. השוטרים זה לא רק אלות. זה גם נגיחות, גם פצצות, אנחנו רואים סרטונים.
1: אנחנו רואים את זה, אני מסכים איתך שאנחנו רואים את זה בכל המגרשים, אבל להטיל דופי רק בשוטרי ירושלים, זה מגוחך. אז שלא יבואו לבלומפילד, שלא יבואו לבאר שבע.
0: לא, אין לי בעיה.
1: שלא יבואו לאף מקום.
0: הכי טוב, בקורונה לא היה אלימות.
1: מה זה? היה מעולה.
0: לא היה אלימות.
1: היה מעולה.
0: אבל תקשיב, אני אומר לכל אבא ולכל ילד ששואל אותי, ללכת לכדורגל? אני אומר לו, תשמע, אם אתה כולל בדרך, יש לך ביטוח רפואי טוב. פרטי.
1: אל תקשיבו לו, אוקיי? אל תקשיבו לו.
0: אני יש לך?
1: אל תקשיבו לו, אל תקשיבו לו.
2: יש סיבה?
1: ממש אל תקשיבו לו.
2: בירוחה, אנחנו צריכים לעשות הפוך, אנחנו צריכים להגיד הפוך.
3: יש סיבה לסמי עופר ולראות את מכבי חיפה, שכדורגלן בסדר גודל של אלי דסה, חוזר לארץ הקודש, ספר לנו מה היה שם.
2: קודם כל, הרעיון להביא את אלי דסה עלה לפני 3 שבועות על ידי ליאור רפאלוב, נתנו לזה לשקוע, היה במסע עם הנבחרת. אתמול בבוקר שעות הבוקר המאוחרות, ליאור רפאלוב נפגש עם אלי דסה, לבד, מבין ממנו שיש נכונות להצטרף למכבי חיפה, מיד קוראים לאיציק עובדיה, מסכם איתו את התנאים, נוסעים ליאנקלה, לחיצת יד, נסגר הסיפור. תוך 2-3 נסגר הסיפור.
3: 2,660,000 יורו, והחתימה רק לעונה נוספת.
2: אופציה לעונה נוספת, תלוי משחקים.
3: כן.
2: החתימה נעשתה רק היום, זאת אומרת, אלי דסה לחץ ליאנקלה את היד, זה כמו הסכם מבחינתו.
3: כן.
2: החתימה נעשתה רק היום.
0: תמיד זה היה.
3: אלי, שובר שוויון? בסדר,
1: אני רק מספר. אני חושב שזה חיזוק, שזה נכון היה להביא את דסה, אבל להגיד שובר שוויון, כל שחקן שמגיע לישראל אומרים על השובר שוויון.
3: הם מגדירים את זה
1: טוב, מגן טוב, צריך לראות באיזה כושר הוא יהיה, הוא לא הולך ונהיה צעיר, בואו, הוא ב5 חודשים לא במסגרת, ייקח לו קצת זמן להיכנס לעניינים, אני מאוד אוהב את השחקן הזה, אבל להגיד שובר שוויון...
2: אז אני אגיד לך איפה הוא שובר שוויון, ולמה הוא טוב למכבי חיפה.
1: אני לא משתמש במילה הזו בכלל.
2: לא מקצועית בכלל. אלי דסה הוא חסר למכבי חיפה ברמה האישיותית, במנהיגות. אין למכבי חיפה מנהיגות בולטת במגרש.
0: אני לא
2: רואה. והוא יוסיף לה המון.
0: תקשיב.
2: חוץ מזה לגבי הגיל שלו, הוא פיט 100%.
0: אין לי בעיה. תשמע, הוא ב-34 יש שחקנים ל-41 בעולם.
1: לא, הוא לא, הוא ב5 חודשים לא במסגרת.
2: אז בסדר.
0: אבל שוב, אני לא מדבר, זה שהוא אישיות והוא דמות, אין לי ויכוח. לדבר על מנהיגות, מנהיגות לא מקבלים. מנהיגות לוקחים.
2: הוא בסדר, הוא מנהיג, הוא בא לקבוצה, הוא ייקח את המנהיגות.
0: בנבחרת, כקפטן הנבחרת, בקמפיין הנוכחי, אני לא רואה את המנהיגות.
2: אבל הוא לא שיחק. מה הוא שיחק? קוף.
0: עכשיו הוא ישחק כל משחק?
2: לא יודע.
0: אתה לא יודע.
2: אם הוא יחזור, אם הוא יהיה שחקן הרכב במכבי חיפה, הוא יהיה בשחקן נבחרת, ויש לו מקום בהרכב של הנבחרת.
0: המנהיגות היא בסימן שאלה. המנהיגות היא בסימן שאלה.
2: אני לא מסכים איתך בכלל.
0: אבל אתה אומר שהוא ישחק.
2: אם הוא ישחק, הוא מנהיג טבעי. הוא קפטן, היה במכבי תל אביב קפטן, ובנבחרת הוא קפטן.
0: למה? במכבי תל אביב הוא היה...
2: הוא היה משמעותי, כן.
0: מה זה משמעותי? הוא היה מנהיג?
2: משמעותי, מנהיג, כן, אחד המנהיגים, בטח.
0: מה זה אחד המנהיגים? כמה מנהיגים היו?
2: לא צריך הרבה, 2-3 בקבוצה. למכבי חיפה אין בכלל.
0: בנבחרת יש 10 מנהיגים. אז למה היא פרש?
3: נחיה ונראה. איך אתה אומר? נחיה ונראה. בוא נראה. איזה שחקן של מכבי חיפה הייתם בוחרים לליגת החלומות? מזכירים לכם להירשם לליגת החלומות של XI Mobility Motors. הרכיבו את נבחרת החלומות שלכם ואולי תזכו בפרסים שווים.

0: קלינגר, אז בהמשך למעברון, בוא נתמקד ביחסי שוע ואלמוג כהן.
1: שמע, לא נישוקים וחיבוקים. אני חושב שהיחסים הם יחסים של מאמן ושחקן. אין דם רע ביניהם. אלמוג כהן, אני מתחבר... תראו משהו, אני רוצה להגיד לכם. בשנתיים הראשונות שלך כמאמן, ואני אומר את זה מניסיון, אתה חייב להטביע את חותמך. אם אתה לא עושה מהלכים, אני עשיתי את זה גם, תמיד ללכת על הגדולים ביותר, אין ברירה, ואז אתה, לא, אתה זוכה להערכה, וזה מה שאלמוג עשה. הוא העמיד את שוע במקום, אמר לו, אני דורש ככה וככה וככה, תעשה את זה, צחק, בלי להתבייש, בלי לעשות חשבון, ואני מעריך אותו על כך. אבל ירדן שוע, מהצד שלו, הפנים את זה, וקיבל את זה, וראיתי אותו אתמול משחק, מחויב. אני חושב שיש בעיה איתו ועם אלמוג ברמה המקצועית, של איפה להחביא אותו, האם הוא מסע הגנה מספיק, האם הוא לוחץ מספיק. זה לא משנה, אלמוג. תקשיבו לי, בלי שוע, לביתר אין שום סיכוי לקחת אליפות. שום סיכוי.
0: אוף.
2: שוב, זה נראה יפה מול הפועל רמת גן. אבל אמרתי לכם בחמישי, שלרמת גן אין את הכלים להתמודד עם ביתר. אתמול כל מטתי ירה בביתר. ספסל, הרכב פותח, כולם. אתה לא יכול לבחון עד כמה מרוצה שוע, אוקיי, גם עם הכדור הראשון שהוא נתן להצילי, באמת, בול במצח, אבל אתה לא יכול לבחון כמה הוא מרוצה במשחק כזה. כאשר יהיו מאבקים...
1: יש לך כבר ב...
2: אז אני אומר, מכבי תל אביב, אוקיי, ויש לך, בוא נאמר, את קבוצת החמש, אני קורא לזה מועדון החמש, כי אני לא יודע מה תהיה השישית.
1: הפועל חיפה תהיה השישית.
2: לא, הפועל חיפה אני חושב שתהיה...
0: לא בגדולות.
1: לא, היא תהיה השישית. הוא אמר, מועדון החמישה.
2: כן, כן.
0: איכות שלך.
2: אתה מבין? אז באיזשהו מקום, אז אנחנו נראה אם שוע מרוצה. אני חושב שעוד יהיה קצת בשביל הפרטיות שלנו, אתה יודע.
0: אני שותף לדעתך, אלי, אני רוצה להשמע לך את אלמוג כהן.
3: אני חושב שהתוכנית שלי כלפי ירדן הייתה בדיוק... כמו שראיתי אותה, אני חושב שהוא עבד מצוין, ומבחינתי הבישולים זה האקסטרה, העבודה קשה, החזרה להגנה, הלחץ, זה הבסיס של הקבוצה הזאת, וזה יישאר ככה.
0: אלי אומר, עם כל הכבוד לביצועים, הירידה להגנה, הלחץ.
4: אני מבין מה הוא התכוון, כי במצב של 0-0, 1-0 או 2-0, הפועל רמת גן לא הגיעו בכלל, בכלל, אפילו לרחבה של ביתר ירושלים. ובאמת, ביתר סגרה טוב, הסרנה הקולומביאני, עדיין בתחילת הדרך, אבל הוא בהחלט, אתה רואה את הנוכחות שלו, אינו, יש לו את היכולת לצאת קדימה. ב-4-0 כבר הפועל רמת גן ניסו, הגיעו לאיזה מצב שניים, אבל זה באמת לא ממש חשוב. לגבי מה שקורה עם שוע, אמרנו את זה פעם, לא פעם כאן. בסופו של דבר, התפקיד הכי חשוב של מאמן זה לדעת, אתה יודע, להגיע גם לשחקנים, לא הכי חשוב, אבל אחד התפקידים של מאמן זה להגיע לשחקנים, בוודאי לשחקנים המובילים שלך. מה שאני חושב שקרה, זה שהם ישבו בחדר, דיברו, כל אחד אמר את מה שצריך לומר. אני לא בטוח, ואני פה מתחבר למה שקוף אומר, אני לא יודע מה יהיה בהמשך. כי נגד הפועל רמת גן, כשמנצחים 4-0, אז הכל נפלא והכל טוב.
0: תוכל לראות את זה השבוע, אלי.
4: זה לא רק השבוע, אני צריך לבחון את זה. צריך לבחון את זה לאורך זמן.
1: זה שביר.
4: זה שביר, זה צריך לבחון את זה לאורך זמן.
2: אם ביתר לא הייתה מתלהבת מעצמה, זה השבע.
4: אני מסכים איתך, אם ביתר היו לוחצים קצת יותר.
1: אני רוצה להגיד לך משהו על זה. אני חושב שכל הסגה הזאת תלויה בירדן שהוא יותר מאשר באלמוג.
4: אני איתך.
1: חד משמעית. אם ירדן יעשה את מה שהוא צריך לעשות, המינימום הנדרש, הוא יהיה שחקן הרכב.
4: אני איתך ואני מסכים איתך. עוד דבר, ששוע חייב, אני אומר את זה משנה שעברה, כולל העונה, הוא חייב להיות על הדשא.
0: חייב.
2: אבל יש פה גם עניין, ותגידו לי אתם, שניכם שיחקתם ואימנתם, יש בכל מועדון יש היררכיה. אתה לא יכול לצפות מירדן שוע לעשות עבודה הגנתית, לא שאני מזלזל בעמוד.
4: אני לא רוצה שהוא יהיה מגן.
2: רגע.
4: אני לא רוצה שהוא יהיה מגן, שיעזור פה ושם.
2: ושיסגור.
4: שיעשה את הדברים הטובים, איפה שהוא יכול לעזור לך.
1: מינימום נדרש.
2: יש,
4: בדיוק.
2: יש שחקנים,
4: בדיוק.
2: יש שחקנים שהפרי סטייל שלהם, אוקיי? הנגיעה הזאת שנגעו בהם, אתה יודע, מבחינת יכולת, היא מאפילה לכל.
4: אוף, הנגיעה הכי יפה בכדורגל הישראלי יש לשוע.
2: נו, אז עכשיו אתה רוצה לעשות...

0: שיקולים.
1: לא, אני אומר.
2: קלינגר, תהיה מרוכז, האם מגיע לנתניה ניצחון טכני, אחרי שהפועל פתח תקווה, שעתה מספר שניות על המגרש עם 12 שחקנים.
3: דעה שלי...
2: ברור שהדעה שלך.
3: לא, ואני מטיל את כל האחריות, בגלל החוקים החדשים, על השופטים. במקרה הזה, מה הם רוצים? שנביא להם בדידים, שהם יספרו גם את השחקנים? לא הבנתי.
0: שיטת גטניו.
3: ארבעה שופטים, עוד שניים או שלושה בבר, רבקס, אנחנו שיחקנו, אחד יוצא, לא נכנס, היום מחזיק אותי בחולצה עד שהוא יוצא כדי שאני אוכל להיכנס עוד בפרה-היסטוריה. אז מה עכשיו עם כל האוזניות ומצלמות יש להם, והם לא מסוגלים לספור 10 שחקנים על המגרש?
0: דברקה.
3: רבק.
1: אני חושב שאתה צודק ב-100%.
3: מה זה?
1: צריך להפיל את זה על השופטים, אני אגיד לך גם למה.
2: שניהם לא שופצו, גל ליבוביץ' ויגאל פריד לא שופצו למחזור הקרוב. זה אומר שגם באיגוד השופטים מכירים בזה.
1: זה לא משנה, ברור ש... מה זה מכירים בזה? מה, יש להם ברירה?
3: מה אנחנו, רז, בוא.
1: צריכים להכיר בזה. הבעיה היא שיש גם 5 חילופים, לפעמים יש 3 חילופים ביחד. ומה שקורה, שחקנים לפעמים ליד הקרן, בצד הרחוק.
3: ועוד הכניסו להם את 10 שניות האלה.
1: כן, ואתה אפילו לא רואה אם הוא יצא או לא. זה צריך להיות רק באחריות השופטים, בגלל כל השינויים שנעשו.
0: עכשיו אני רוצה להגיד לך, בוא נלך להיגיון, אוקיי? אני גם נגד הפחתת 3 נקודות על זה, אבל כאילו צריך עוד טכני, אבל אני אומר, הפחתת נקודה למעשה, אבל אני אומר עוד פעם, יש פה הרבה אבות לכישלון הזה. הוא לא יתום. הפועל פתח תקווה אחראית, מנהלתית ותקנונית. לא תקנונית, אתה יודע.
1: לא, אין בתקנון. אוקיי,
0: לא.
1: אף אחד לא חשב שיהיו 11 שחקנים.
0: כן, אבל, יש לך שופט, יש לך שופט רביעי קודם כל.
2: כן.
0: אוקיי? יש לך שופט דשא, שהשופט הרביעי חייב לפקח על החילוף, יצא, נכנס, בעוד השופט...
3: חייב לפקח.
0: רגע, בעוד השופט חייב להביט... לאירוע שזה קורה. יש לך שני ליימנים, אוקיי? יש לך ורקה.
1: גם תוסיף קוף שזה רק 10 שניות
0: יש לך... לא,
3: אבל רגע, בטיעון
0: כן.
3: הזה...
0: יש לך משקיף. יש לך משקיף.
3: בטיעון
0: משקיף.
3: הזה... בטיעון
0: מבין,
3: הזה שזה...
0: איפה הפנדל... כל הג'מה הזאת?
3: שמע רגע.
0: מה הם עושים?
3: יש פה בעיה, אני אגיד לך איפה הבעיה של הפועל פתח תקווה, שבטיעון
0: אבל
3: הזה...
0: אבל פתח תקווה...
3: שהמשחק לא שוחק והיה פנדל, עכשיו אם הוא מחמיץ את הפנדל...
0: לא, נכנסו לפני.
3: והשוער עודף, יש להם יתרון של שחקן להרחיק את הכדור. לכן, הורידו את הטיעון הזה.
0: אני אומר, זה הנפסל ור, אבל עזוב, אני אומר לך עוד פעם, זה לא משנה, אני מדבר איתך על האקט עצמו. מנהל הקבוצה.
1: כן, ראינו מקרים שקבוצות תנשו על טעויות שלהם.
0: טעויות.
1: אבל פה,
3: זה אני גם...
1: פה זה בעייתי מאוד. ואני חושב שמעכשיו הלאה השופטים צריכים עוד יותר לסדר.
2: זה היה 6 זרים, קוף.
3: לא, לא, זה משהו אחר. זה חד משמעית השפעת הקבוצה.
2: זה טעות של הקבוצה, של הפועל ירושלים.
1: אבל פה לא, פה זה טעות של השופטים.
2: עד כמה אתה, ואני בכוונה מפנה את ה... לא בפרובוקציה, עד כמה אתה מבין את...
3: לא, אתה לא פרובוקציה.
2: לא, אבל כולם זוכרים מה עשית.
3: אני האחרון...
2: עד כמה אתה חושב שהבוקסיס טעה, מאמן אולי אם אתה מאוזניים.
3: אני האחרון שיכול...
2: אתה יודע מה קוף עשה למאמנים?
3: אני האחרון
2: שיכול
3: להטיף.
0: תמיד דיברתי יפה.
3: אני האחרון, ואני מודה ועוזב ירוחם, האחרון שיכול להטיף ליוסי אבוקסיס, או למי שלא יהיה, בתגובה שלהם לקהל, כי אני עשיתי את הדבר הכי גרוע שיש.
2: ובכל זאת טכנים נעים מזה?
0: אי אפשר.
3: אין, תקשיב, תקשיב. פשוט,
1: אני חושב
3: סוגרים את האוזניים ואוכלים את הלב.
1: יוסי היה צריך להתאפק.
3: ברור שהוא היה צריך להתאפק. גם אני הייתי צריך להתאפק.
1: אבל, ובאמת אני אומר אבל, אני פעם אחת כשאימנתי את ביתר ירושלים, אם אתה זוכר, עשיתי אצבע משולשת לאוהדים. אצבע, אפילו לא קיללתי. והתחרטתי מאוד שעשיתי את זה. באמת.
2: ישר התחרטת.
1: כן, אמרתי, לא הייתי צריך להתייחס לטיפשים האלה שמקללים.
2: ובאז לא עשית?
1: אבל, לא. כמה, הפסקתי לאמן. אבל באותה נשימה, באותה נשימה אני אומר לך, אני מבין אותו לחלוטין.
2: את יוסי.
1: אני מבין אותו, לפעמים בא לך לתפוס מישהו, לפרק לו את הצורה.
2: אבל אלי, קהל מקלל.
1: אמרתי בראש, הייתי נמנע מזה. אבל אני יכול להבין.
3: אלי זה קשה. אלי זה קשה להימנע, קוף.
1: ברור, אני אומר את זה.
3: אתה לא עמדת בסיטואציה.
0: אני לא.
3: זה קשה להימנע, ועדיין...
0: אני בעד אבוקסיס.
3: אתה בעד, אז אני אומר, צריך להימנע.
0: לא יכול להיות, לא יכול להיות, אתה יודע שבאמת, כל ציבור האוהדים מקלל את אשתו, את ילדיו.
1: איזה כללות.
0: איזה כללות מתונפות. והוא צריך באמת להיות, אתה יודע, חנה בבלי.
3: מה לעשות?
0: זה לא עובד. בחיים זה לא עובד.
4: כרגע באנו פריד לקחת נקודות, וכבר היינו שם, ולצערי פספסנו בשנייה האחרונה.
5: אנחנו לא עושים נקודות, וזה התפקיד שלי, וזה באחריותי, ואני אעשה את הכל כדי להוציא את הקבוצה.
4: אני

0: הקבוצה גם נראית מזעזע. אני לוקח אותך אלי גם לפתיחות העונה של זיווריה. זאת אומרת, זה סיסטמטי, כל עונה, עד כמה לאבי לוזון יש סבלנות, כי החל המרוץ אחרי שרון מימר. איפה ישובת שרון מימר?
1: אנחנו מכירים את זה, אני זוכר, הזכרת את שי ברדה. שי ברדה היה במקום הראשון, נדמה לי. אמנם היה בסדרה של 4 הפסדים.
0: מקום שני הוא היה.
1: מקום שני. מקום שעולה ליגה, והוא עדיין פותר. כן. כי אצל אבי יש סוג של דרך שהוא אומר, 4 הפסדים צריך לפטר. אני לא חושב שבכל מקרה צריך לפטר את זיווריה עכשיו. אולי צריך לתת לו עוד כמה מחזורים. אבל אין ספק שלפתוח את העונה ככה, אחרי שהייתה לך עונה גרועה בעונה שעברה, והעונה שלפני זה הייתה לא בדיוק מוצלחת, כלומר, אתה רואה שזה משהו שנמשך וזה סיסטמטי. אני מופתע לרעה מזה שהם בארבעה הפסדים ברציפות.
0: הם התחילו את העונה עם שני
1: ניצחונות. לא חשבתי שהם יהיו בצמרת, אבל חשבתי שהם יראו יותר טוב.
2: יש פה עניין מקצועי גם, אני חושב שזה...
1: בוודאי שיש.
2: לא, אני חושב שאבי לוזון צריך, כמו שהוא עושה תמיד, לקחת קצת יותר יוזמה עכשיו, כי הוא באיזשהו מקום נתן לזיו אריה, אני אסביר, נתן לזיו אריה להביא, אני ראיתי, שידרתי את המשחק נגד הפועל חיפה. שני זרים, גם רקון יצא מהפועל ירושלים, שהבקיע בעונה שעברה שני גולים וגול אחד.
3: למה, אביניה חלבי?
2: וגם אילו ז'יהו הבלם שסידר אתמול גם גול וגם גם גול וגם עוד מצב לגול, שנראה חלש מאוד.
0: אז מה אתה מצפה מאבי?
2: שידע שיחזור להיות אבי לוזון.
0: אבי, אז אני יכול להגיד לך, הוא חזר להיות אבי לוזון, פשוט זיווריה חלש. אבי חזר ויושב איתו.
2: אז בוא נראה, בינתיים אני רואה.
0: ואבי אמר לי, אבי אמר לי שזיו הבין שהשיטה לא מעל הכל, הדרך לא מעל הכל, אבל זה עדיין נראה רע.
2: בסדר.
0: השאלה, אם כדאי לו עכשיו להביא את מימר, או שהוא יפסיד אותו לקבוצה אחרת.
1: להגיד שהוא קיבל את הכל, זה גם, הוא לא קיבל את הכל במצגים של פתח תקווה.
0: אז, עם הריב עם עמוס, אבל אבי בעד. אז היה לו ריב עם עמוס, לוזון עם הבן שלו, אומרי, אני זוכר את זה, קוף, זה היה לפני איזה 8 שנים. גם ניר זוכר את זה.
3: אני רוצה לדבר על מה זה. אתה יודע, ניר מצייר לי פה את אבי, כאילו כבר שנה וחצי בדיאטת קיטו.
0: מה פתאום?
3: אוקיי? והוא אוכל רק דברים.
2: שמעתי אותו מדבר על זיו אריה, והוא באמת היה...
3: מה אתה רוצה? בסדר, שמעת.
0: מה הוא יגיד?
2: אז אם דיברת על זה, אז תישאר עם זה.
1: כולם הוא מדבר ככה, באמת.
2: בהתחלה?
1: מדבר טוב.
3: כן, אני רק
2: אומר... אז אני אומר, אז תישאר איתו.
3: אם היית אומר לי...
2: אז למה לפטר? לא הבנתי.
3: אם היית אומר לי בעלים אחר, כל בעלים, אתה יודע, ממש, מה שנקרא על חלבון וכאלה, היה מביא לו שני זרים... והוא נאלץ לקחת אותם.
2: אבל קוף, אבל הוא הביא שני... אבי קיבל שני זרים שזיו רצה מהפול ירושלים.
0: זיו קיבל מה שהוא רצה.
2: לא מתאים לדעתי.
1: רז.
3: אבי אמר כן.
2: כן, אמר כן.
0: גם
2: זיו... הביא אותם.
0: דיר, גם זיו החליט שהוא הולך...
3: אז הוא עכשיו יגיד שהוא לא אמר.
0: רגע, קוף, גם זיו החליט שהוא הולך עם האור הרליך לעונה.
1: לא, רז, אני אגיד לך...
0: זיו בסופו של דבר השוער אני מדבר. זיו הלך עם הדרך
1: שלו. להגיד משהו... הוא קיבל משהו רצה אני מסכים איתך וגם עם ניר, שבחינה מקצועית, גם עם השוער, גם שחקני הרכש שהוא הביא, אבי נתן לו את החופש לעשות את זה. בינתיים זה לא עובד.
0: עכשיו, עם כל הכבוד, קליגר, אני פונה לך.
3: הוא היה 11 משחקים, נדמה.
0: כי אתה והחברים שלך...
3: שישה.
0: אתה והחברים שלך בתקשורת, אני ואלי... אתה והחברים שלך בתקשורת, אני ואלי ניסינו לבלום את זה במשך שנה שלמה, עפתם עם עומר פרץ, למימדים מפלצתיים, שנייה.
2: אבל השנה, מה זה קשור לחברים השנה, שלי? בתקשור, אתה החבר שלי בתקשור.
0: השנה...
2: אלי, קוף חברים שלי, אין לי חברים.
0: השנה אחרי. זה ריסוק. הם כבר החליפו 9 שחקנים.
2: נכון.
0: הקטע של הבנייה, אני מאשים גם את ניר לוין. תקשיב, גם את ניר לוין אני מאשים. איך זה נראה ככה? זה נראה מזעזע? האם הוא יכול לשקם?
1: מה זה אתה מאשים גם את ניר לוין? ניר לוין אשם באותה מידה כמו...
3: אצל רז תמיד זה קדר אחים.
2: קודם כל, אני חייב לפרגן לך...
3: ושבעה שחקנים.
2: שהבאת לנו גריל יפה. אנטריקוטים,
0: אילטים. אני מאמן, אני מביא את התוצאות. מה רגע,
2: אני חושב...
0: אני לא נישהו.
2: כמו שבשנה שעברה פרגנו לניר לוין ולעומר פרץ, והגיע להם.
0: יפה.
2: השנה מגיע להם ביקורת. הם שחררו שחקנים בלית ברירה כלכלית.
0: די עם הלית ברירה.
2: מכרו שחקנים.
0: הוא החליף 6 זרים.
2: כי הם מכרו אותם.
0: הוא לבד, הוא שחרר עכשיו גם את שביט מזל.
2: הפועל פתח תקווה לא יכלה להתקיים אם לא מכרה את השחקנים האלה. הם קיבלו המון כסף.
1: זו השאלה.
2: מה אתה רואה?
0: אתה רוצה שאני אתחיל איתך? אבישי כהן והחלוץ מאשדוד.
3: הוא מחליט את מלכור?
0: יפה, כל השחקנים שהוא
3: הביא. הוא מחליט את מלכור?
0: יאזן אסר, להביא, להחליף את...
2: השנה נכשלו ברכש.
0: מה, להביא את גני, שאתה יודע שדגני עולה ברכה ודגני הלך? מה זה?
1: אני אמרתי לך בתחילת העונה, אם אתה זוכר...
2: ככה כמו שהם פרגנו להם, ככה יש ביקורת.
1: אני אמרתי לך בתחילת העונה, אם אתה זוכר, העונה הטובה של עומר פרץ והפועל פתח תקווה, תעלה להם ביוקר. כי הם לא קבוצה מספיק טובה באמת כדי להיות בפלייאוף העליון. אין להם את ההרכב...
2: ראינו את זה גם בפלייאוף העליון.
1: נכון.
3: שלחת אותו למכבי חיפה.

0: הציפיות מהן הן כל כך גבוהות.
1: אני נמנעתי, ואני עצרתי, כי אמרתי, חברים, אתה יודע מה אמרתי קוף? שחדרה עם
2: ניסו אביטן. אני עוד לא דימנתי.
1: שנייה, רמת השרון של בני טבק, ריינה, רעננה, תקשיב, סכנין.
0: הפועל ירושלים.
1: הפועל ירושלים עשו הבלחות של פלייאוף עליון.
2: אני יושב איתו חמש שעות בשבוע. ואני אומר לך, שהוא כל הזמן שאל, כמנחה ומגיש, למה לא לעשות את... למה לא לעשות את...
1: תגיד לי,
2: את, נו.
1: מה את, עובר עליך, את, קוף? אתה איתנו? הנה, אלי ידי, אני מה אמרתי כל הזמן,
2: תעצרו. במכבי חיפה.
0: לא, אני לא שמעתי אותו.
1: קוף, שאני, לא קוף שאני מנחה, ויש כותרות, והביאו החברים שלי כותרות, על זה שבר שבע רוצה, מכבי תל אביב, אני לא מונע מאף אחד לתת כותרת. דעתי... היא דעה מאוד נחצת, אלי יודע.
0: כן, כן, אני חושב ש...
1: מאוד נחצת.
3: אני חושב שעומר פרץ מאמן
1: מוכן. הנה, ידעתי. הנה, שמעת?
0: אבל בינתיים, זה לא...
1: אתה חבר אמיתי.
3: אני לא חבר שלו.
1: אז איך הוא מאמן מצוין?
3: רז, תקשיב טוב.
1: אבל זה עונה אחת.
3: רז, תקשיב טוב.
1: איך הוא מאמן מצוין?
3: לא דיברתי עם עומר פרץ 16 שנה.
1: אבל ניר...
3: לא מכיר, לא יודע.
1: כן.
3: אין לי שום חברות איתו.
1: ניר.
3: אתה לא מכיר אותי?
1: לא אמרתי
3: לכם עכשיו תוספת אלרון לוי.
1: לי
3: אין חברים.
2: רז, שעברה, הוא הצליח.
3: היה מעולה.
2: והעונה לא.
3: שיחק כדורגל.
2: העונה לא הסתיימה.
1: מה זה נמדד?
2: העונה לא הסתיימה.
1: סבבה, הלוואי.
2: אם הוא יישאר בליגה, הוא מצליח.
0: אז יכול להיות, אני מסכים איתך, יכול להיות שהמחמאות היו גדולות מדי. אבל בסדר, הגיעו
3: הפועל פתח תקווה, בוא אחי.
1: אבל עכשיו אני קופץ איתך מדרגה, להצרות, לתקציבים, לכל העולם, לסגל הכי מפלצתי, כי הכישלון הכי גדול מתחילת העונה, רוני לוי. מכבי נתניה, תשמע, זה דיזסטר.
3: מה, לא יודע להגיד לך.
1: מה לא יודע?
3: לא יודע להגיד לך.
1: בוא, אז אתה רוצה שאני אגיד?
3: לא, לא יודע, מוזר מאוד, מוזר מאוד. יש להם שחקנים טובים, סגל טוב. תשמע, רוני מאמן מוכח.
1: בסדר, אני מדבר עכשיו.
3: כרגע נראה רע מאוד.
1: למה?
3: אני חושב שהוא לא מוצא את הפורמולה.
1: אה, עוד פעם לא מוצא?
3: לא מוצא.
1: אז זה רוני אשם.
3: כרגע,
0: ברור,
3: תמיד רוני אשם.
0: מה זאת אומרת?
3: תמיד רוני אשם. או המאמן אשם, או השחקנים אשמים. במקרה הזה אני רואה שחקנים שסגל באמת זרים טובים.
1: קיבל עכשיו שלושה תותחים.
3: עם רזומה טוב, ישראלים טובים.
2: כולם טובים.
3: משהו לא עובד. אבל, אני תמיד אומר.
2: מבחן התוצאה, כולם רעים.
0: בגלל זה אנחנו מדברים על רוני לוי. כי באמת, לנתניה יש סגל יותר טוב מהנקודות שיש.
3: מצפים ממנו, מצפים ממנו.
2: אני רואה את המשחקים שלה.
3: זה רוני לוי, בכל זאת.
2: אני ראיתי לפחות ארבעה משחקים.
0: שחקו לא רע.
2: לא, אני אומר, ראיתי לפחות ארבעה משחקים.
3: משהו לא נתפס.
2: השישה שלהם. ואני אומר לך עוד פעם, ייקח שם זמן. ואני חושב באמת...
0: השאלה אם יהיה לו זמן. השאלה אם יהיה לו זמן.
3: רז, שאני אבין לך.
2: תהליך וגם הליך.
3: שנייה.
1: אבל את יוסי אבוקסיס הוא פיטר באמצע שיוסי היה בתוך הפלייאוף.
3: קוף, תגיד, אחרי 4-1 על ביתר, אתה שמעת את רז בתוכנית למחרת?
1: נכון.
2: תגיד, אני לא...
3: הוא צריך לאמן את מנצ'סטר
1: יונייטד. לא, לא על רוני, לא. אמרתי שנתניה צריכה להיאבק, לא.
2: לא, לא.
1: נתניה צריכה להיאבק
2: על אליפות.
1: למעלה.
3: על אליפות, אתה אמרת אליפות.
1: נכון.
3: שמעתי אותך.
1: נכון, לכן האכזבה שלי.
3: בסדר.
1: היא, תקשיב, היא אכזבה מאוד.
0: אני חושב להגיד על אליפות זה מוגזם, אבל מה שאני...
3: הוא אמר.
0: מה שקורה...
2: אני חושב...
0: מה שקורה עכשיו עם מכבי נתניה, זו אכזבה אדירה.
2: אתה יודע מה היציע צריך? חיבור שלנו לפוליגרף. שהצופים ישפטו.
1: תשמע.
2: אתה מבין?
1: זה מזעזע מה שקורה בנתניה.
2: באמת.
1: ורוני, תקשיב, זה סגל על כל עמדה, שני שחקנים.
3: סכים איתך, סגל טוב.
1: אי אפשר לבוא בטענות לבעלים, רק למאמן.
2: זה הרבה כיף.
4: ברוכים הבאים לעונה החדשה של ליגת ווינרס, עונת 26-27, שפותחת את שעריה.
5: 92, הפועל ירושלים, 69 בלבד להפועל חולון, במשחק הפתיחה של עונת 2026-27.
6: We didn't let, you know, like any easy, you know, like thing to them.
7: הפועל תל אביב, עם ניצחון, במחזור הפתיחה של ליגת העל בכדורסל.
8: They make one substitution, nothing goes down, it goes up.
7: מכבי תל אביב פותחת את העונה ביד ימין, ברגל ימין.
9: מהרגע הראשון היינו שם, אני מספיק מכיר את הכדורסל הישראלי, קבוצות באות עם איזה תוכנית משחק.

ברורה. אם לא נתעורר דחוף ומהר בכל הקשור למאמן הישראלי והשחקנים הישראלים, אנחנו נאבד גם את הכדורסל בישראל ונאבד את כל קהל חובבי הכדורסל בישראל. חד משמעית, כי אנחנו בתופעה פשוט מדהיגה לטעמי. 5 מאמנים זרים, למעלה משליש ממאמני הליגה, ואם אנחנו מפרידים, מאמנים

0: פה איטודיס ואוברדוביץ', אזי יתר המאמנים, ראינו גם היום את ההפסד של נס ציונה, המאמן של חולון לא טלנט גדול, אולי של באר שבע בסדר, ותראו מה קורה ביתר המקומות, ביתר הליגות באירופה, וקוף, מה, עד כדי כך משבר אמון ששמוליק ברנר הנפלא, גיא גודס המצוין, נשארים בחוץ, למה הולכים לכל הזרים האלה? ואל תגיד לי רק כסף, זה לא רק כסף.
1: קודם כל, אנחנו לא נאבד, אנחנו כבר איבדנו.
0: אוקיי.
1: כל הסכמי ארגון השחקנים והמנהלת ואיגוד הכדורסל, שלושתם חתומים על כל הסכם מסגרת, אתה הבין? היה חוק רוסי עם שני ישראלים, 80 דקות מתוך 200 על הפרקט, אוקיי? אז קבוצות הרזיקו 6-7 שחקנים ישראלים, שבוא נאמר 4-5 מהם היו ברמה הנדרשת, היום שחקן אחד, ויש גם מתאזרח, ואם לא, הוועדה, כבר היה פה מתאזרחים בערך 200. 200 מתאזרחים היו. הוועדה של צביקה ומולי, וזה, אתה יודע.
2: מה אתה אומר בעצם? אתה אומר שזה בסדר או לא בסדר?
1: לא, אני אמרתי, איבדנו כבר.
2: איבדנו.
0: עכשיו, אני אמרתי, נאבד. אנחנו עלולים לאבד.
1: מאמנים כבר היו פה...
0: למה לא דרמטי?
1: היו פה שנים... רבותיי, היו פה שנים שהיו יותר מחמישה זרים.
2: מזמן.
1: אתה מבין? לא, שגם היו 12.
2: חמש, שש שנים.
1: שגם היו 12 קבוצות.
3: וואו, קוף, ראינו את האחוזים באירופה.
2: לא רואה בזה מה היה.
3: לא, פחות מאשר בישראל. בכל מקום באירופה יש מאמנים זרים. מה לעשות?
1: רבותיי, מאמנים זרים באים לפה. אני לא מדבר על סשה או על איטודיס, שהם מאוד יקרים. אתה מבין, מאוד.
0: 1,000,000 והשני 700,000.
1: אתה מבין?
2: עדיין הם יותר זולים מקטש.
1: 1,000,000.5. 1,000,000.5.
0: יש רק את קטש, ישראלי בצמר.
1: 1,000,000.5.
2: יותר יקר משניהם גם. תקשיב. בגלל העלות מעביר.
1: 1,000,000.5.
3: תקח לי על 100,000 דולר לכאן או לכאן.
1: לא, זה לא, זה 500,000. אתה מבין? ואחד, יותר 1,000,000.5 אפילו, בנט. ואחד, 750,800. אבל מה, אני קופאי? אני רק אומר לך דבר אחד. אלה מאמנים פחות מוכחים. מביאים לכאן מאמנים, יש קבוצות שאומרות, אין מאמן בעולם ששווה יותר בישראל. אין מאמן עולמי ששווה יותר מאשר 100,000 דולר נטו.
3: אבל אני רוצה לשאול אותך, קוף. השאלה אם הסגל של הקבוצות האלה, כן, הסגל של הקבוצות שעזרים
1: מאמנים,
3: אם לצורך העניין היה איטודיס, הוא היה מוציא מהם יותר?
1: רגע, קח את נס ציונה, קבוצה עם תקציב יפה, מעל 40 מיליון שקל. אוקיי? אתמול, מכבי רמת גן, מי פיקח אותה, אני כבר לא זוכר.
3: לא, מכבי רמת גן היום הוא היום, אשדוד.
1: 62 מועדים ו-62 נקודות. עכשיו תגיד לי, באמת, בשמה, למה צריך 40 מיליון שקל הוצאה ו-62 נקודות? אתה יכול להשקיע 15.
0: אבל למה שהקהל יבוא אם אין ישראלים? הקהל רוצה גם ישראלים.
1: אבל אני צורח לא הרבה, 40 שנה.
0: מה, הם לא מבינים את זה?
1: עכשיו אתה בא.
0: אז אין סיכוי.
1: תגיד.
3: אבל הוא אמר לך שזה כבר עבוד.
1: לפני שנה שהייתה שביתה של ארגון השחקנים, מה אמרו כולם? הישראלים מקבלים ים כסף, ולא נותנים כלום, ומסכנים בעלי הקבוצות, עושקים אותם. וואלה, אתם, אמרתי לך, בלי פוליגרף, אין אמון.
3: רגע, רגע.
1: חייב להיות פוליגרף.
3: לא, אבל קוף, אתה רוצה להגיד שהישראלים הם תואמים לרמה של האמריקאים?
1: אתה רוצה להגיד שאמריקאים...
3: לא, אני שואל אותך, אתה מכיר את... אני לא מכיר את רוב השחקנים.
2: אני מדבר על המאמנים, אבל איך הגענו לשחקנים?
3: כי זה חלק מזה.
1: זה הכל. אני אומר לך גם, קח את הפועל תל אביב. תבין, יש לה 23 שחקנים כרגע בסגל. אולי יהיו פחות, אולי יותר. אבל אני אומר, אמריקאים שרשומים בליגה, בליגה, הם תואמים את הרמה הנדרש מאמריקאים? אתה יודע מי שיחק פה בליגה?
3: אבל יותר טובים מהישראלים.
1: סליחה?
3: יותר טובים
1: אז
3: מהישראלים.
1: אז אמרת.
0: קלינגר, אתה לא רואה את זה.
1: הם באים לעשות...
2: לא, אני חושב שבגלל שיש...
1: תקשיב, רגע, רגע, אני חייב לענות לו. תקשיב, אמריקאי שבא לפה, או כל גוי מכל מקום אחר, אתה מבין? הוא בא לעשות בוקס פה. בוקס קור. קלעתי, הורדתי ריבאונדים, כי לא משנה אם הורדתי 10 הגנה. אומרים, אתה יודע, דברים כאלה, שולח את הסטטיסטיקה לסוכן, תתחיל לעבוד על המקום הבא.
3: אבל זה לא מהיום כך, קוף.
1: אבל אני צועק זה 40 שנה. אני בכלל קורא 40 שנה.
2: יש מאמנים ישראלים מספיק טובים.
1: אין הגנה מהם.
2: בשביל לנהל קבוצות שרוב השחקנים שלהם הם זרים.
0: גיא גודס, אמרתי לך בשמות.
2: בסדר, שניים אמרת.
0: שניים זה לא מספיק.
2: לא, אני שואל, האם זה לא...
1: אבל יש כאלה שניהלו. יש כאלה שעמדו ביורוליג.
2: בסדר, אבל... אז אני אומר, יש המון שחקנים זרים בקבוצה.
1: המאמנים אמריקאים שמגיעים לכאן, המאמנים אמריקאים...
2: יכול להיות שבעלי הקבוצות מעדיפים מאמן זר שידבר איתם גם...
1: אבל חלק מאמנים, המאמנים אמריקאים שמגיעים לכאן, הם פליטים.
2: זה מה, זה לא, זה לא. אם הם פליטים, זה לא.
1: רגע, הם עבדו שנה בלבנון, שנה בדרום קוריאה.
2: אלה לא הייתי נותן להם להיכנס לארץ.
1: גם לנו יש
2: מאמן. אבל אם אתה מביא מאמן כמו איטודיס, או מאמן כמו סשה,
3: אבל לא, אתה לא יכול להביא אותם.

0: לא, זה מדבר.
1: איך אתה יכול לשלם כל כך הרבה?
0: לא, אז טיפה, בכל...
1: איפה? טיפה?
0: טיפה יותר נמוך.
2: קוף, קח אותי... קוף, קח אותי למכבי תל אביב ברצלונה בקצרה.
3: ברצלונה.
2: באמת? חד ברצלונה, מכבי ניצחון מול מילאנו, נראתה יותר טוב, היא לא יכולה לגרד משחק כזה ללכת...
3: מילאנו זה הסקופה נרמסת.
2: אה, נו, מה. לגמרי?
3: יותר פריחה ממכבי.
2: כן?
3: כן. מכבי אתה צריך לעבור בזיגזג.
0: ברצלונה השנה...
3: בזיגזג.
2: אז אתה יודע מה, ניר, ניר, בוא נמקד את הדיון סביב מכבי דרך יפה לומברג עם סינק פשוט מדהים ומרגש.
4: We're not afraid to be here. We really enjoy it. My family likes it here. I have a son, so I'm speaking as a father figure. I would never indulge or encourage my family to come anywhere in the world where I didn't feel 1000% safetyness. And so that was very, very a big factor for me.
2: איזה תותח.
3: כשהוא מסיים את הקריירה, אני מנה אותו לשגריר ישראל באיחוד האירופי.
1: לא, ותראה,
3: הוא עולה על כלום, כל הכלום ומאומה שהייתה שם.
1: מאיפה הוא בא? הוא בא מדנמרק. דנמרק לא בדיוק...
0: לא, שוודיה.
1: שוודיה, סליחה. זה לא בדיוק מדינה שאוהבת אותנו. ואני חושב שמה שהוא אמר זה רק מראה על האירים הבורים האלה. אתה יודע, אם הם היו קצת קוראים היסטוריה, קצת הם מתעמקים בדברים...
2: כן, אתה צדק.
1: מדנמרק?
2: אומר לי חמי.
1: אוקיי, אז אני לא
0: טעי. סקנדינבי בקיצור.
1: כן, מסקנדינביה שלא ממש אוהבים אותנו שם. וכשהוא אומר את הדברים האלה, שהעירים ייקחו דוגמה, זה בן אדם, הרי מה יש לו עם ישראל? בא לשחק במכבי תל אביב, והוא אומר, הוא מרגיש פה הכי בטוח שאפשר, והביא את אשתו ואת הילד. פשוט יוצא מן, אבל מסכים עם קוף, שימנו אותו לשגריר ישראל, לכל החיים.
5: רומא מחווה את איסטנבול. לבין ימל מצטרף לחגיגה של ברצלונה. מזה להגנה על התואר של אלופת אירופה. מתחיל ומסתיים בניצחון.
2: קלינגר, אז קוף אמר שברצלונה פייבוריטית מול מכבי תל אביב בכדורסל. בואו נדבר על גלת הסריי מול ברצלונה.
0: ברצלונה כרגע, ברצלונה כרגע הקבוצה הכי מושלמת בעולם, לדעתי. בלי רפיניה אמנם, הפצוע, יעדר. אנחנו נשדר את המשחק הזה, נדב ואני מחר. אבל, משוחה קשה. גלת הסרה עם אוסימן בבית, עם הקהל שלה, קשה שם לשחק. הביאו כוכבים אדירים לגלת הסרי. אבל ברסה עם באמת שחקנים שורה שנייה, דיאמי, ג'זוס, פתאום לא הביאו איזה, אתה יודע, שחקנים מהשורה השנייה, מביאים את הסחורה, קבוצה מושלמת.
2: אתה מתרשם?
3: שמעתי את ידידי המלומד.
2: כן.
0: מלומד? אני מלומד. אני הכנתי את המשחק.
2: אבל...
3: אני אומר, אתה שודר אותו, אבל 3-0 ברסה.
0: אמרתי, קבוצה מושלמת. אבל יהיה לה קשה.
2: 3-0 זה לא קשה?
0: היא לא יודע אם יהיה 3-0.
3: בלחץ.
0: בוא נדבר אחרי המשחק.
1: תראה, גלת הסריי בבית בשנה האחרונה היא באמת...
0: חי, חזקים.
1: אבל ברצלונה היא כל כך טובה, באמת. הפערים אמורים להיות באמת גדולים.
0: נכון.
1: כל הכבוד לגלת הסריי, אני חושב שברצלונה צריכה לנצח.
0: ברור שתנצח, אבל לא קל.
1: ברור שום דבר, אנחנו מתעסקים בכדורגל. אבל ברצלונה פייבוריטית.
2: סיטי, פריס סן ז'רמן?
1: סיטי.
2: קל?
1: לא קל, מה פתאום?
2: אבל הלכת נחרץ.
1: אני הולך לסיטי, כי סיטי פתחה את העונה בצורה מצוינת.
0: כן, אבל...
1: היא פתחה את העונה בצורה מצוינת, היא רק מנצחת בליגה, היא נראית טוב, יש מאמן חדש, יש התלהבות. פריס סן ז'רמן לא ומתם פתחו בצורה קצת סולעת את הליגה, כן. עם הפסדים, עם... אני לא בטוח שבמקום הראשון עכשיו, אולי כן, אבל אני לא בטוח. כלומר... סיטי בכושר טוב יותר, הם מארחים
0: באנגליה, אני הולך על סיטי. אם הם התמודדו עם האשמות כמו שצברה התמודדו,
2: דרך אגב, צברה התמודדו בכבוד.
0: כן, אמרתי, אם סיטי תתמודד עם זה...
2: נראה שהם מנטרלים רעשים, ניר.
0: גם סיטי מנטרל.
2: כן, לא, אני מדבר על סיטי.
0: את ההצגה נגד ליברפול.
2: אני מדבר על סיטי.
0: כן, תענוג.
2: אלי אומר מומנטום.
0: אני הולך עם סיטי גם כן.
1: הם נראים טוב מאוד.
2: כן?
0: כן.
2: בואו נלך למשחק של ריאל נגד רומא. מה קלינגר עם מוריניו?
0: אני עדיין מחזיק ממוריניו, וחושב שלריאל לא צריך מאמן, צריך בן אדם שישלוט בשחקנים ובכוכבים. אוטוריטה.
1: מנהל.
0: עכשיו הוא עשה טעות אחת. מוריניו, אני לא מת עליו כמאמן, אבל באישיות שלו אחלה, הוא עשה טעות אחת.

0: בקיץ, הוא הביא אחלה שחקנים בעמדות הנכונות, מגן שמאלי הוא הביא, והביא דיומנדה, אבל הוא לא נפטר מויניסיוס, וויניסיוס זה צרה עבור ריאל. ריאל זה, הוא עושה להם צרה. כן, הוא צרה, בעיניי הוא צרה.
1: לא, הצרה, אמרתי, הצרה שלך.
0: צרה והצרה. והצרה שלי שהוא צרה עבור ריאל.
1: אתה רואה אותו צרה.
0: כל הזמן יש בעיות איתו.
2: אבל אני מבין מה ניר אומר, תראה, יש הרבה דברים שהוא מעורב, עם כל מיני מריבות קטנות כאלה ואחרות בתוך המגרש. לא בטוח שהוא מסתדר עם אמבפה.
0: היו צריכים למכור אותו.
2: אבל הוא שחקן ענק.
0: באיזה 100-150 מיליון לארסנל, שהיו מוכנים לשים כסף, ובכסף הזה היו מביאים את אוליסה, היו נראים בטוח יותר.
2: ויכול להיות שהם בפה, נראה אפילו עוד יותר.
1: אבל איפה הגענו עם אלה שלא מעורבים בדתות או תגרה?
3: אתה יודע מה קרה לו הכי גרוע?
1: שום דבר לא מתרומם בריאל.
3: אתה יודע מה קרה לו הכי גרוע?
1: לא מתרומם, ניר.
3: רז, הפתיחת עונה של ברסה, אוקיי? הפתיחת עונה של ברסה המושלמת,
1: זה מה שעשה את כל הבלגן.
2: כן, זה מראה את הפערים, שמביאים אחד כמו מוריניו, אבל דיברנו על מוריניו. מוריניו היה כבר מחוץ לגדולות.
1: כל הכבוד לרומא.
2: מחוץ לגדולות.
1: אלי, עם כל הכבוד לרומא, זה משחק מסט של ריאל.
2: נכון, נכון, נכון.
3: מוריניו זה אחד שאתה צריך לשים, אתה זורק אותו בנער.
1: המשחק ברומא.
3: תחכה 40 דקות.
1: אלי, המשחק ברומא. אלי, הפכו לי פה בדף את הדברים.
0: המשחק ברומא, ברור.
2: עדיין אני חושב שריאל מדריד צריך לנצח.
1: כן, ריאל.
4: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות? מימון ישיר. עושים את זה פשוט. נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
5: למה לשלם תמיד על נסיעה חד פעמית? הצטרפו לביטוח הרכב של מגדל, הכולל כיסוי לנהג מזדמן.
6: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר, לתוספת לחות אינטנסיבית, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
7: מממן. תנביס, ממש לא רק בעבודה. ומקבלים כסף בחזרה בכל קנייה.
8: תנביס, ממש לא רק בעבודה.
9: מי הבנק שנותן תנאים מעולים למשקיעים? מי? הבינלאומי!
10: מומחים בהשקעות.
11: דברו עם איי-ג'י.
12: מצטרפים החודש ומקבלים עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
13: קלאב מד, השילוב המושלם בין חופשה לפאדל. שיעורים, טורנירים ומשחק חופשי. קלאב מד.
14: מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחור נכון.
15: מכון אבשלום לידיעת הארץ, המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
16: סן יאנג במבצע שיתדלק אותך, עד 4,000 שקלים הנחה ודלק עלינו עד סוף השנה.
17: ערב שמחת תורה, ישראל מחבקת היום מחדש 20 מבניה, 20 צעירים ישראלים שחזרתם מהשבי אפשרה לנו סוף סוף לומר בצהריים משפט שהחלנו לו שנתיים. אין עוד חטופים חיים בשבי חבס.
1: אז היום לפני שנה אלי יצא לדרך העסקה האחרונה שהחזירה 20 חטופים לישראל.
2: כן, לפני שנה חזרנו לנשום במדינת ישראל, אחרי שכל החטופים ולצערנו גם חללים שהגיעו ברגע האחרון. אבל כן, גמרנו את הסיוט הזה. זה היה סיוט גדול, זה עדיין אי אפשר לשכוח אותו, אף פעם לא נשכח אותו, אבל לפחות אין לנו שום חטוף בעזה.
1: בואו נשמע את, שנייה קוף, נשמע את אבינתן משחזר קטע מניסיון הבריחה שלו מעזה, ותתייחס.
18: יום שלג, אני מחליט לחזור לעבודה, מתחיל לחפור למעלה.
19: שלג זה איזה יום?
18: 33.
19: ביום ה-333.
18: כן. אני נשכב על החלל הזה ומתחיל לתת מכות ככה עם המקוש, עם המחזה של המקוש. עובד 3 שעות בלילה, חופר עבודה פיזית קשה ככה עם הקוש, מסיים לחפור רק כשאני גמור, ואז אני יורד למטה ואני צריך עם דלי להתחיל לסחוב דליים של כל החומר, של כל האדמה שהורדתי. ואני זוכר, הייתי חוזר בסוף יום גמור.
1: קוף.
3: אחד, קודם כל, גיבור.
2: ממש,
3: באמת.
2: ממש.
3: אבל אני אומר לך, החזרה של החטופים, אני בדיוק לפני שנה, ערב הושענא רבה, הייתי מאושפז, הייתי קומת 12 במגדל האשפוז, והמסוקים נוחתים על המנחת. וידענו שהם הנחתו. תשמע, זה באמת היה פרץ. התרגשו בשבילי, אני מתרגש קשה.
0: אני ראיתי.
3: אה?
0: אני ראיתי את הסרט.
3: אתה יודע, ואני, לא, אני לא מדבר על הסרט של אבינתן. אני מדבר על חזרת החטופים.
2: אה, זה היה יום.
3: זה היה אירוע באיכילוב, אלה שהגיעו לאיכילוב.
0: ברור.
2: אירוע מכונן.
3: אירוע אנשים.
0: אבל אבינתן, הסיפור שלו.
3: עמדו ומחאו כפיים.
1: בוא נדבר באמת על
0: נשמע, נשאר. אני ראיתי את כל ה... את עובדה, זה... אני לא יכולתי להזיז את העיניים מהמסך, תשמע, זה...

0: כמו סיפור, זה כמו, זה צריך לעשות איזה סרט. עכשיו, אבינתן
1: אור... עוד יעשו סרטים.
0: תשמע, הוא לא רק שהוא אמיץ, הוא גם גאון, אתה יודע, הכל אצלו מחושב, הוא חישב את הדברים, הוא חשמל את המנהרה, אתה לא מבין מה הוא עשה אלי. זה צריך לראות, זה פשוט סיפור לא יאומן.
2: ראינו את הסרט.
3: יפה. חברים, הרבה הרבה תודה לכם, וגם לכם תודה שהייתם איתנו. המשך צפייה נעימה, ובעזרת השם, רק בשורות טובות.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
2: בעסק שלכם, כל רגע הוא מני טיים.
3: אז במני טיים, חשבון עסקי של ישראכרט.
4: MG 4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
5: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקייו.
8: The Golden Moment by Barkan Gold.
9: עולים ליגה, יורדים במחיר. BMW C400, עכשיו ב-39,900 שקלים.
10: מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
11: בנק פקדונות, היי, הפניקס אינבסט. פניקס, אינבסט with the best.
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
12: לפני הכושר, קחו ביס של אושר. אבוקדו ישראלי.
13: מי זה עולה על המגרש? אבוקדו, הסופר פוד הסודי של הספורטאים. למה? כי הוא מזון מעולה לפני פעילות ספורט וגם אחריה. לפי מחקרים, אבוקדו תורם לבריאות הלב, מפחית עייפות ומשפר את מצב הרוח, מסייע לספיגת סידן, לקרישת דם תקינה ולבריאות העצם. מצוין לייצור אנרגיה ולהרפיית שרירים. ויש בו סיבים תזונתיים שתורמים לעיכול ולספיגה משופרת של חומרים מזינים בגוף. אבוקדו הוא ה-MVP של הארוחה. שחקן ורסטילי שיודע למלא כל עמדה, לא רק בטוס, סלט או סושי. אבוקדו עובד מדהים גם בפסטות ואפילו בקינוחים כמו גלידה, שייקים ומוס שוקולד. בישראל יש לנו נבחרת אבוקדו מצטיינת, זני האטינגר, גליל והס, יחד עם זנים נוספים, מאפשרים לנו ליהנות מאבוקדו כמעט בכל השנה. אז שאתם מגיעים למאני טיים של הארוחה הבאה, תסמכו על האבוקדו, הוא יביא את הגביע.
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
12: לפני הכושר, קחו ביס של אושר. אבוקדו ישראלי.
14: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
15: ספיק אנד רול.
16: ספיק אנד רול.
15: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
17: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 349, פרק בשעות שארז אוהב, זה לא 11 בלילה, אבל 9:30 זו גם שעה טובה, ארז.
18: יאללה.
17: יאללה, קדימה.
18: גמרנו עם החגים.
17: מספיק, תודה.
18: וזהו, ויאללה.
17: יאללה, קדימה, כדורסל.
18: שלום, שקט, ואז כדורסל, אתה יודע, רק דיבר, באיזה יום היינו אנחנו פה?
17: חמישי? מאז זה קרה? זה קרה לפני, קרה.
18: יום רביעי זה בעיר, יום רביעי זה היה.
17: אני כבר לא זוכר איזה יום הקלטנו. לא, אבל כן, הקלטנו בחמישי בבוקר.
18: אוקיי.
17: עברו 4 ימים מאז וקרו הרבה דברים, כי ככה זה...
18: מה קרה? נתת לי פה ספיץ' על הסיפור של המנהלת עם הארגון השחקנים, לא הספקתי להגיע למדרגות, טרח, הודעה של המנהלת. איך אתה, כאילו...
17: יש לי המשך.
18: איפה אתה...
17: יש לי את חלק ב'.
18: אז למה אמרת לי, רצתי כמו מטורף עכשיו?
17: לא, חלק ב' יגיע בהמשך.
18: אה, לא מתחילים בזה?
17: לא, הפעם נתחיל בכדורסל. הפעם נתחיל בכדורסל. אז אנחנו מקליטים בדיוק אחרי חצי גמר גביע ווינר השני, ונקבע לנו גמר גביע ווינר, דרבי. זה יהיה ב-9 בנובמבר, זה יהיה כבר אחרי פתיחת העונה.
18: בלייק נירשם?
17: אני לא יודע.
18: כי אתמול,
17: כן.
18: בסוף המשחק, הוא אמר שהוא רוצה את מכבי, אז אתה איך...
17: אגב, זה לא... אפשר לרשום את מי שרוצים, כי זה לא רישומים.
18: לא, בחמשת הזרים, אני מתכוון.
17: נכון, אגב.

0: לא, כי מה שיקרה עכשיו זה שמתחילת העונה, הפועל תל אביב, בעיקר הפועל תל אביב, יש לה 8 זרים שמותר לרשום.
1: עובד שבעה ועשירי אולי.
0: אבל המשחק הזה הוא לא באירוע. הם יכולים לבחור מי שהם רוצים, גם כאלה שאולי לא היו בוחרים. אבל לא, אתה יודע, עד 9 בנובמבר יש עוד הרבה זמן. אז כמובן נתחיל בסיכום, בסיכום של הקלאסיקו, שלאור מה שקרה למכבי תל אביב מאז תחילת היורוליג, אפשר היה לטעון שהמשחק הזה יותר חשוב לה. מצד שני, דיברנו על זה גם בפרק האחרון, הפועל ירושלים נתקלת בפעם הראשונה בעצם ביריבה בסדר הגודל הזה, קבוצת יורוליג עם סגל של יורוליג, ועניין אותנו, ואני חושב שגם עניין אותה, לראות איך היא מתמודדת עם קבוצה כמו מכבי תל אביב. שורה תחתונה מכבי תל אביב נצחת, 88-71, אולי ההפרש טיפה משקר, זה לא היה משחק כזה, זה היה משחק יותר צמוד. אני לא יודע, זאת אומרת, אני אתן פה כותרת גג, אני יודע שאין משמעות מבחינת מכבי תל אביב בין המשחק הזה למה שיהיה נגד מילאנו. ברמת היכולת. כי אם נוציא שנייה רגע את הניצחון מהמשוואה, מחצית ראשונה של מכבי תל אביב היום, אם היא משחקת נגד קבוצת יורוליג, היא במינוס 15, כמו שהייתה, בפער דו ספרתי, בכל אחד משלושת המשחקים שלה עד עכשיו. אז בעניין הזה, ואני חושב שדיברנו על זה הרבה גם בשנים האחרונות, שמשהו בפתיחה של מכבי תל אביב, לוקח לה זמן להיכנס למשחק. וגם בערב, היא הייתה במינוס 10, רבע שני. אבל הפעם איכשהו, גם תודות לזה שירושלים לא הייתה במשחק מספיק טוב, היא צריכה להחזיק במשחק הזה. שתי שלושות של קיטון וואלס, ואז דו קרב של קליות מהקו, ועוד פעם, ואיכשהו, כשהיא הגיעה למחצית ביתרון של נקודה, נכון? יתרון נקודה, הגיעה למחצית, אז היא יכולה להגיד לעצמה, אוקיי, אז שרדנו פה 20 דקות נוראיות. 4 אסיסטים על 8 עיבודי כדור. אלו לא נתונים של מכבי תל אביב. משהו קרה, ואתה יודע, אנחנו נשליך אותו. אובדן הביטחון ההגנתי של מכבי תל אביב, בשני משחקי היורוליג הראשונים, פתאום השליך על פנתינייקוס, שהיה משחק התקפי נורא, ואז המשיך במחצית הראשונה של המשחק הזה, שגם מכבי תל אביב איבדה את הידיים והרגליים שלה. היא בכלל לא הייתה קרובה למה שאנחנו מכירים, מכבי תל אביב, פתאום אחד על אחד, פתאום בידודים, כל אחד לוקח את הכדור, דברים שאנחנו לא רואים מכבי תל אביב. ופה אולי ירושלים נפלה, שהיא לא הצליחה לנצל את המחצית הראשונה, הרעה של מכבי תל אביב, כדי לפתוח פה פער שילחיץ את מכבי, או שאתה יודע, שברגע שמכבי תל אביב הצליחה לצאת מהבסה שלה, פתאום זה יתחבר. אז שם אולי הייתה הנקודה שירושלים תסתכל אחורה ותגיד, פה היינו צריכים קצת יותר.
1: אני לא אוהב מאיזה משחק, או אפילו מ-0-3 ביורוליג, להשליך כבר מסקנות חורצות גורל על איך תיראה העונה ובניית הקבוצה והטעויות. כבר כולם יודעים איפה היו הקיצות ואיפה הטעויות והכל. מה שאני כן יודע זה להסביר מה נעשה. מה נעשה היום? בא עודד קטש ואמר, אני אולי מעביר גם איזשהו מסר. והמסר הוא לתוספות. אתה יודע שלס יזמור, זאת אומרת, למי שלא הבין, לס יזמור.
0: כן.
1: כאילו, לפעמים תוספות רק עושות נזק.
0: מה זה תוספות, סליחה?
1: קולסון, טיוס
0: ובייקוט.
1: ובייקוט, כרגע.
0: טייס, אני חושב שזה עניין של פציעה.
1: אני כבר לפני שבועיים רמזתי לך שלפי מה אני מכיר אותו ואיך אני מכיר אותם,
0: זה לא...
1: כן.
0: זה לא. עוד לא.
1: אתה יודע, בוא ניקח את זה כבר יותר עמוק. עבר לידו שחקן של פנתינייקוס, הוא עשה טובה שיושיט את היד.
0: זה היה מהלך שסימן את ה...
1: אנחנו מכירים את היוס.
0: זה היה לפני כן. פנתינייקוס הוא לא שיחק.
1: לא פנתינייקוס, בשקטש. ואני רוצה להגיד, בהמשך, וזיזיץ' דפק לו 3 פוסט-אפים בתוך הצבע, שאני אומר לך עוד פעם, אם הוא וזיזיץ' משחקים באותה קבוצה, ובאימון, הם שומרים אחד את השני, צריך להביא, הוא פרק אותו. הוא לא שם, הוא אולי היה מודאג איפה הכלבים באותו, אני לא יודע, אני באמת לא נכנס לזה, אבל עזוב את זה. אני חושב שזה היה המסר. אנחנו חוזרים לריימן בהתחלה, שיבוא ויעיף איזה מרפק לרודי, ללופטון אם עובר לידו, בריסט יבוא מהספסל, ילך לריבונד התקפה, אני, אתה יודע מה, לא דיברתי עם אף אחד.

0: מאנשי מכבי, אני לא בקשר איתם. הם גם לא מצטערים שתמיר בלט נשבע לך. התחושה שלי גם יהיה. אתה יודע, אני עוד פעם, אין לי שום דבר נגד ים מדר, תכף ניגע בסיפור ים מדר, שים יבוא מהספסל. כאילו, כי תמיר מכניס את השטף, מכניס את המסירה החכמה, מכניס את האינטנסיביות. אז זה סתם ככה איזה אנקדוטה אפרופו תמיר, מבחינת מה שהתרגלנו לראות במכבי, גם כשהיא פתחה עונות לא טוב, וגם כשהיא הפסידה בשנה שעברה את המשחקים הצמודים, אבל היא הייתה שם, היא הייתה באזור ה-90 נקודות, פה הכל עכשיו יותר קשה. ואז הגיעה המחצית השנייה, עד כמה שאני זוכר במחצית השנייה, כבר בריסט עלה, לא ראים, אני כבר...
1: בריסט עלה היה הכי טוב ברבע השלישי.
0: אתה יודע, אני כבר... שלוש לשעות ברבע הזה. נראה לי שהמשחק הזה, רק מהדרך הביתה, מהבית לכאן, זה כאילו היה לפני חודש, ואני צריך לראות אותו עוד פעם, כדי לרשום לי את הדברים. נגמר, רצתי לכאן, הרגשתי שאתה צריך איזה משהו שיפתח את הפקק.
1: אוקיי.
0: והפקק היה הרכות, הנאיביות של הפועל ירושלים, התשלום מס שהם שילמו, מה זה לשחק. הם לא שיחקו עד היום משחקים
1: בסדר גודל כזה.
0: בסדר גודל הזה. מה, משחק אימון שם? מה, הם לא עשו... ובאו פתאום קיבלו נגד הגנות שעושות התאמות, ועם מישהו ששולח יד בזמן, וקצת עם יותר פיזיות, וקצת יותר קבוצה שצריכה את המשחק, ואז פתאום קלארק דופק שתי שלשות. פתאום איפה...
1: איפה ברבע האחרון.
0: בדיוק, דופק את הארבע שלשות שלו, והכל פתאום נראה אחרת. אז זה ככה, ובריסט, שלשות, אופנסיב ריבאונד. אז קהל טיפה שנותן אדרנלין, זה נראה אחרת לסכים קהל.
1: אני אתן שני נתונים שהשתנו בין המחצית הראשונה למחצית השנייה.
0: תשעה אסיסטים?
1: תשעה אסיסטים על עיבוד אחד. לעומת ארבעה אסיסטים מול שמונה. אגב, תשעה אסיסטים זה לא הרבה למכבי תל אביב, זה עדיין מספר...
0: קבוצות ששוטפות מעל ה-20.
1: בסוף סיימה על 13 עיבודי כדור, זה לא משחק, לא נגיד משחק טוב שלה. וראינו את השלשות, אני הולך דווקא לאחוזים משתיים. מכבי תל אביב הייתה 6-18 משתיים במחצית ראשונה, ו-11-13 משתיים במחצית השנייה. וזה אולי גם עניין של הגודל שלה, לעומת מה שיש או אין כרגע להפועל ירושלים מתחת לסל. ריבאונד התקפה. משהו שמכבי תל אביב עושה טוב בשנים האחרונות, בטח אצל קטש, ברבע השלישי זה היה משמעותי. השאיר שם כמה כדורים בחיים. ואז, עוד פעם, שלושה משחקים ביורוליג, הקבוצה לא קולעת, הכדור לא נכנס. ופתאום, אוקיי, אז ג'ימי קלארק, ולונדברג ובריסט, ופתאום זה שמונה שלשות משותפות במחצית השנייה, וזה מרגיש אחרת לגמרי. עכשיו, זה אלה אותם שחקנים משנה שעברה. ואני חושב גם שקיטון וואלס וים מדר מקבלים המונש. המונש, כי זה נורא קל. מכבי תל אביב תלך לאן שאיפה לונדברג וג'ימי קלארק יקחו אותה. גם ים אדר וגם קיטון וואלס הם בסופו של דבר גרדי מספר 3 ומספר 4 ברוטציה.
0: נכון.
1: חשובים ככל שיהיו, והם חשובים, הם לא צריכים לקבל רק הם את האש.
0: אבל אתה... אש, כי אתה יודע, בנו פה איזה נרטיב בגלל הטירוף שאופר עיניי והפועל תל אביב הכניסו את, איך אומרים, את הפיירולים של הקבוצות לשיגעון, אז רצו להראות מי משלם יותר, מי מביא יותר, מי לא חוסך יותר, מי משקיע, כל מיני דברים, ולפעמים השקעות לא חכמות. זה לא עזור כלום. אני הייתי בעד, חשבתי שמכבי צריכים להשאיר את איפה לונדברג.
1: כן.
0: אבל אני לא משתולל בכסף. פעם אחת לא בכסף, ופעם שנייה גם לא באורך החוזה. כי הוא וטייס... מקבלים סכומי עתק, והם לקראת סוף הקריירה. אז אני... אבל זה לא כסף שלי, אני... אומר רק את... אומר רק את דעתי. תראה, להפועל ירושלים אין כלום בתוך הצבע.
1: בוא נגיד שנייה, פתח היום אוברדוביץ' עם צ'צ'שווילי, שלא שחק נגד רוסטוק, ניסה לתת לו כמה דקות, כי הוא ידע שברגע שהוא לא רושם את מילטיץ', יש לו גבוה אחד שהוא undersize קייקוק. היה טוב קייקוק, כן? לקח ריבאונדים וקלה, אבל הוא...
0: אבל הוא לא משפיע על המשחק. התחושה לפעמים שג'סטין סמית, הפעולות שלו יותר משאירות חותם. עוד פעם, יכול להיות שזה לא מגובה איך אומרים, במסד הנתונים האנליטיים. פלוס, מינוס, דקות משחק, הרכבים מסוימים, אחוזי ריבאונד, נתת לו את הכדור במקום הנכון, הוא עושה סל, אבל לא הרגשתי את הגודל, את העוצמה.
1: הוא שחקן שחי מהמשחק, זאת אומרת, זה כן דומה קצת לג'סטין סמית, אבל סמית שהגיע לירושלים כבר היה אחרי שנה בחולון, אולי קצת היה יותר, אולי הכיר קצת יותר את הניואנסים של הכדורסל הישראלי.

0: עוד פעם, זה עניין של, זה לא עניין, קייקוק לא אשם בזה, כן? זה מה שיש. עכשיו, מי לדיטו נרשם? צ'אצ'שווילי עולה בחמש, צ'אצ'שווילי, אני אומר את זה בצער.
1: לקח לו זמן.
0: לקח לו זמן.
1: מה זה? איזה שאלה.
0: הוא עוד לא שם. הוא עוד לא שם, זה לזרוק אותו ממש, ועכשיו, לגובה הרעיות, כי בקרית הם משחקית כמעט כל הזמן לשני גבוהים, ואז, כי צ'אצ'שווילי לא מספיק טוב, ואי אפשר לשרוף את קייקוק, יש משחק ביום שלישי.
1: אז נמרוד לוי ולופטון
0: בחמש, פתאום, ונמרוד לוי.
1: נמרוד לוי, ואז מכבי תל אביב משחקים על נמרוד לוי, מביאים אותו לפיק אנד רול,
0: אני חושב שמתחילת העונה, די ברור לנו, גם בבנייה שלהם, ידענו שיש שם עניין עם הסייז.
1: האנדרסייז של הארבע, זה לפעמים...
0: אתה אנדרסייז חמש ואנדרסייז ארבע.
1: כן, אבל בארבע זה מפתה, כי הוא שחקן מיוחד. הוא שחקן מיוחד לופטון, אין מה לעשות. הוא שחקן מיוחד, ייקח לו זמן עוד.
0: היום הוא היה over anxious.
1: נכון.
0: הוא רצה.
1: רצה.
0: הוא רצה להוכיח. רצה. זה עלה לו בשישה עיבודי כדור.
1: רצה, תלש כדורים, הלך בכוח על אנשים, נתקל בגדלים שפתאום כל ה... תראה, על מה אתה רוצה שנדבר? על מכבי או על ירושלים?
0: שניהם ביחד.
1: ביחד, אוקיי. תראה, ירושלים ברגע שארפר נפצע, כמה זמן זה הפציעה שלו כבר?
0: שהוא כבר איזה חודש בחוץ. אולי אפילו יותר, זה היה
1: בצחוק אוגוסט כזה. אני חושב שהייתה צריכה לעשות התאמה מקצועית לכדורסל של two guard front.
0: תסביר.
1: של שני גארדים שמשחקים ביחד.
0: לא סמית ובורג, סמית ומילטון.
1: סמית ומילטון, רגע, פעם אחת. עזוב רגע, באירופה זה אפשרי. פה זה למרות שהם עלו עם שני ישראלים בחמישייה. בדיוק. אז רודי בא מהספסל, חכה, רודי ראיתי את שפת הגוף שלו, כאילו עדיין מעכל את האירוע, לוקח לו זמן... למצוא את מקומו, להבין אולי בחוקי הג'ונגל, איך לוקחים את הכדור, החזקים חיים, מתי מוסרים לי, מתי לא מוסרים לי, אבל עזוב את זה רגע, עוד לא הלכתי לשם. הוא מנסה להקפיד, לשחק, סמית ומילטון אחד על השני, כי אובר לא באירוע.
0: לא שחק כאן בכלל אובר.
1: יפה. דיברנו על הנסיגה במעמדו, זה... כבר במשחקים הלכאורה יותר קלים. לא יודע אם זה שאלה של גודל, אגרסיביות, הגנה, איתן בורג, לא נכנס לזה. אנחנו...
0: ההיררכיה כרגע אומרת שבורג הוא הישראלי, הגארד הישראלי הראשון, ואובר כרגע חי מהשאריות.
1: ואנחנו דיברנו בשבוע שעבר והזכרנו שמה שטוב לרוסטוק לא מתאים לרמה הבאה. ודיברת איתי על חיתוכים ללא כדור, ועל תנועה ללא שטף. כדור, ועל שטף ועל זה, ופתאום ראית, אתה נתקל... וקשה לך ביצירתיות, קשה לך מאוד. בגלל זה אני חושב שסמית, שהוא לא פוינט גארד בשבילי, הוא קומבו גארד, אולטימטיבי, טוב, משלים, עשה עבודה מצוינת בקבוצות שהוא היה, עד עכשיו גם עשה עבודה טובה. אז נכון, תבוא ותגיד לי, הבאנו את לורנזו, האם לורנזו היה נרשם היום? אתה רואה אותו נרשם היום?
0: אני אמרתי לך כבר שאני לא חושב שצריך לרשם אותו.
1: אתה מבין, אז זה הסיפור.
0: פעם, אתה רושם אותו לחשבון השושי קמילטון. ואז
1: הם משועבדים קצת לפיק אנד רולים. איי פיק אנד רול, בק סקרין, כל מיני אופציות כאלה, מה שכולם משחקים. מה שכולם, ואני לא בטוח שזה מתאים. אני לא בטוח שזה מתאים. אני חושב שזה צריך להיות מסירה וחיתוך ופוסט-אפ של גארדים וכל מיני דברים מעניינים, אבל והוא צריך לעשות את ההתאמה כדי לנקות טיפה את המשחק. יש לו השבוע צדוויטה, קצת בוא נחוש.
0: קצת מדרגה מרוסטוק, זה בטוח.
1: כן, בדיוק. בוא נחוש טיפה, כי גם, ופה אני חוזר למכבי תל אביב, מכבי תל אביב יכולה לבוא בטענות אל עצמה על ההכנה. אז עודד אמר, אולי התבלבלנו מהמשחק נגד הפועל תל אביב, אני מקווה רק שביום חמישי לא יגידו שהתבלבלו מהמשחק עם הפועל ירושלים, ששחרר לחץ לכמה ימים, כי מילאנו באה במצב, חייבת את המשחק. היא פיקששה כבר שני משחקי חוץ, בפרטיזן ובויטוריה. חייבת את המשחק. גודוריץ' יכול שכתי יחסיר את המשחק עוד פעם.
0: למה?
1: ברית. אה, לא?
0: אולי משהו קתולי.
1: לא, אוי ואבוי לי.
0: המטבילים את הבן שלו.
1: אני צורק, מילאנו, אם הוא לא בא, שיתקדמו. באמת שיתקדמו, זה הוא החוליה המחברת.
0: עוד פעם, השאלה באמת...
1: על מה אני מדבר? על איכות משחקי ההכנה. איכות משחקי ההכנה. דיברנו על זה, אתה מתחיל עם הרצליה, ומה עשית, ראשון לציון, ואז עוד איזה משחק, מה היה, אריס?
0: היה פנטי, היה אולימפיאקוס אחד, אריס אחד, ועוד אחד.
1: אני לא חושב. הם לא, הפועל תל אביב עשו שישה, הם עשו... אתה צריך קצת, אתה צריך משהו טיפה יותר גדול. יש לך כמה חבר'ה שפעם אחת להכניס אותם כבר לאתגר, להראות להם באיזה רמה אנחנו רוצים להיות, ופעם שנייה יש כאלה שאתה צריך להבין אותם את המשחק. עכשיו, זה לא סוד שאנחנו, אתה יודע, ציניקנים, תראה דאוטין עכשיו, כמה זמן ניקח לוואלס, קייטון וואלס. קייטון וואלס הוא 2-12 ביורוליג, לשלום.

0: 16%. היום עשו סוויץ' אצל, לא אנדר, סוויץ' אצל, והוא דפק שתי שלשות, שקצת החזירו את מכבי.
1: זה היה חשוב.
0: נכון.
1: כשזה קרה זה היה חשוב.
0: נכון, ואתה רואה גם את מרסיו סנטוס, שכבר יש לו ניסיון של שנתיים באירופה. קודם כל, הכדורסל בברזיל, מעבר לפיזיות, הוא אינטרנשיונל בסקטבול, זה לא...
1: נורא קל תמיד ללכת על מי שלא נמצא, זה הכי קל.
0: אבל...
1: עכשיו, מרסיו סנטוס לא רוצה להישאר פה, הוא הולך למכללות. זה שלא קיבלו אותו בסופו של דבר, זה עניין אחר. אז אתה לא, זה לא ש... יכול להיות שמכבי תל אביב כהחלטה לא הייתה משאירה אותו, בסדר? אבל אם הייתה לה אופציה בינו לבין בייקוט כסנטר חמישי, ברור שהייתה משאירה אותו, אבל אני לא בטוח שסנטוס היה רוצה. אוקיי? עוד פעם, אמרת את זה בתחילת הפרק. אנחנו חשבנו שבסך הכל מכבי תל אביב היו שדרוגים נכונים בעמדות נכונות, וזה יכול לקחת זמן. השאלה בסוף עם המחצית השנייה הזאת, אני חושב שלא, כן, אני לא, אני אומר את זה אולי בצער מבחינת מכבי תל אביב. אני לא חושב שיש לזה משמעות. זה שאיפה לונדברג קלה פתאום 4 שלשות. הוא, אוקיי, חוץ משלשה אחת, שהוא עשה סייצפ יפה שם, הלופטון, הזריקות היו חופשיות, זה פשוט לא נכנס לפני כן, ועכשיו זה כן נכנס. האם איפה לונדברג, שאמר בסוף המשחק הקודם, לא צריך להיכנס לפאניקה, זה מלחיץ אותו, הוא בלחץ מה... לא חושב, אני לא יודע, אני...
0: אתה יודע ממה הוא בלחץ עכשיו?
1: מה הוא בלחץ עכשיו?
0: שארז ביטמן מונה להיות מאמן נבחרת דנמרק.
1: שיזמין אותו לחלונות.
0: לא, כי הם ביחסים מצוינים, והוא לא יוכל להגיד לו לא, לבוא לחלון הבא, אנחנו צוחקים. כי עוד פעם, איפה לונדברג עשה קיץ, גם אם קיץ קצר מאוד, של שני משחקים, אבל עשה קיץ, ויכול להיות שלאנשים כאלה...
1: 3 דברים קרו פה, בין המחצית הראשונה למחצית השנייה, אמרנו, העיבודים, קלארק ולונדברג, הם היו על 0 נקודות ו-0 אסיסטים במחצית הראשונה. אין, מכבי תל אביב לא תוכל להתמודד ככה. ובסוף גם, מתוצאה מהעיבודים של הפועל ירושלים, איבדה 18 כדורים, נקודות מעיבודים, מכבי תל אביב 28, מול 12 של הפועל ירושלים.
0: זה הפרש.
1: זה כמעט ההפרש. אז הפועל ירושלים אין לה לוקסוס, נגד קבוצה בסדר הגודל של מכבי תל אביב, גם אם בכושר לא טוב וגם אם במשחק לא טוב, אין לה את הלוקסוס גם לתת לה. את האופציה לרוץ, אגב זה לא לרוץ, מתפרצת, זה מספר מטורף, 4-2. המשחק היה...
0: ירושלים לא רצה.
1: אגב, המשחק היה מאוד עצבני, אגרסיבי במחצית הראשונה.
0: כי מכבי באה לחוצה, חטפה משהו בשבוע האחרון, והקבוצה השנייה באה עם חששות, פעם ראשונה משחקים משחק גדול. שוב, רק לחזק את הטור, את ההתקפה עם שני הגרדים, בגלל שיש לך גם שני פורדים כאלה, רודי ולופטון, שאתה יכול לשחק איתם על מיסמצ'ים וזה, אז לעמוד רק בפינות ולחכות לפיק אנד רול של ג'יילן סמית או ליצירתיות של שייק מילטון, אני לא חושב שזה האירוע. אני חושב שקצת יותר תנועה, קצת יותר חיתוכים, קצת יותר כדורסל כזה, יותר מתאים לסוג השחקן, המשחק הזה, כשהרפר איננו. זוסמן, שוב, פתח טוב, פתח טוב, בא עם הידיים, עם הגנה, פאסברק, איזה חדירה.
1: אבל, המתפרטת.
0: כן, אבל חייב, חייב להיות יותר אסרטיבי, יותר, עוד, בייחוד עכשיו שבאו בחורים חדשים לעיר, מה שנקרא. היה לו משחק אימון בתחילת הדרך, שהוא עשה 25 נקודות, חולוני, נדמה לי. בסדר.
1: נפצע עוד פעם.
0: הייתי בטוח שיאללה. אתה יודע, לפעמים אתה צריך איזה שינוי אווירה, לצאת מאזור הנוחות שלך, אולי איזה סרבי שדורש ממך יותר, מאשר הנוחות שהייתה לו עם יונתן, לא יודע, אני סתם מעלה השארות. ועוד פעם, הנמיות, הם חייבים להיות יותר דומיננטיים, אין מה לעשות.
1: זה פשוט, עוד פעם, המשחק הזה, אני חושב, גם נותן את זריקת המציאות להפועל ירושלים, וגם לנו. אנחנו כל הזמן מסתכלים ואומרים, אוקיי, ירושלים, יש לה סגל, היא מעניינת, היא הביאה שחקני, הביאה לופטון, התלהבנו, התרגשנו, הכל טוב. יש לזה קנה מידה. עכשיו, אנחנו גם לא נשפוט את לופטון לפי המשחק הזה. יכול להיות שלופטון במרץ או במאי יפגוש את מכבי תל אביב אחרי שנה באירופה, ונראה ממנו דברים אחרים. את היכולת להתמודד עם הגנה שמצופפת, עם שליחת ידיים, עם שמנסים...
0: עם גודל, כן. משחקים פתאום, יש לך את בריסט, ריימן, טי-ג'יי ליף שעדיין זה, סורקי. רומן, ג'יילן אורד בארבע.
1: אז בסוף, בסוף, מכבי תל אביב הצליחה... עוד פעם.
0: לקבל אוויר.
1: אני לא רוצה להשליך יותר מדי מהמשחק הזה. כי אני באמת חושב שאין בינו קשר למה שנראה נגד מילאנו. ואמרת את זה, אנחנו שידרנו ביחד את מילאנו נגד בסקוניה. מילאנו קבוצה שמכבי תל

0: אביב אמורה להתמודד איתה. אז אני אגיד ככה, אם היא לא מנצחת, אז זו בעיה. זאת אומרת, הן כבר עכשיו ב-0-3, שהוא 0-3 בעייתי, בגלל ההפסדים שהגיעו. להפסיד למילאנו, הזאתי, הזו, שהיא קבוצה...
1: זה משחק בית.
0: עם בעיות גם, בעיות הגנתיות ראינו ממנה, זאת אומרת, גם שם יש עניינים. אז זה כבר עכשיו משחק שמרגיש... עוד פעם, לא להיות הולך דול, לא נעשה את זה, מה שזה, אבל זה משחק חשוב מאוד.
1: חשוב, כי אתה נוסע לשבוע כפול בספרד, ברצלונה ווולנסיה, נכון?
0: ברצלונה ווולנסיה, זה שבוע אחר כך.
1: שבוע אחר כך אתה לא יכול לבוא לשבוע בספרד עם 0-4, לא יכול.
0: נכון, בעיה, בעיה. ולכן, מכבי תל אביב אולי עושה לעצמה איזשהו סטופ, היא תקווה שהרבע האחרון של לונדברג, והרבע השלישי של בריסט, יזלגו קדימה למשחק הבא, ג'ימי קלארק עדיין צריך כנראה עוד צריך
1: זמן. גם הוא לא עשה הכנה, בדיוק צריך להגיד את זה, אתה יודע.
0: מה עושים עם טייס, כן חוזר, לא חוזר. יש שם עניינים שאני חושב שהנקודת הפתיחה של מכבי תל אביב למשחק הזה, וזה נשמע כמו איזה קלישאה, זה פשוט להילחם.
1: כן, אבל...
0: אבל זה קלישאה.
1: אבל בוא נדבר גם כדורסל.
0: אמר... רגע, אני אגיד לך משהו. לא דיברנו על פלנטינייקוס, אבל עברנו את המשחק הזה. זאת אומרת, גם זה היה בדרך ביום חמישי. הגנתית מכבי תל אביב לא הייתה כל כך גרועה נגד פלנטינייקוס במחצית הראשונה. היא לא הייתה גרועה. זאת אומרת, ראינו הרבה יותר עצירות וקצת יותר התאמה ותיאום מאשר ראינו בשני המשחקים הראשונים. אבל היא קלה 23 נקודות. זאת אומרת, איך היא יכולה לעשות את הבלנס הזה בין גם לשמור וגם שההתקפה שלה תחזור למה שהכרנו ממנה.
1: אז רציתי להגיד לך שלמכבי תל אביב, עם כל זה שההוא קלה שלושה והוא חוזר לעצמו, בקיץ שבנו קבוצה אמרו, השנה הזו תהיה אוריינטציה הגנתית. כי? קיטון קלארק.
0: קיטון וואלס.
1: קיטון וואלס, למה אמרתי קיטון? עם ג'יימי קלארק, חיברתי אותו.
0: כן, לא. יש קיטון קלארק.
1: יש קיטון?
0: היה.
1: ג'ימי קלארק יכול ללחוץ את הכדור. על קיטון וואלס אמרו לי שהחושים שלו והאינטנסיביות שלו הגנה מטורפים.
0: ים.
1: עכשיו, אני לא יודע כמה מכבי מתרגלים הגנה, אמרתי את זה כבר בשנה שעברה, וכמה זמן יש להם עכשיו לתרגל הגנה, אבל כדי, אם אתה תקוע בהתקפה, אתה חייב להתחיל לשחק. אני לא יודע אם יש לעודד את האופי הזה, ולצוות שלו את האופי הזה. מכבי צריכה ללחוץ מגרש שלם. ים הדר לא יכול לשמור אוף דה בול. ים הדר צריך לשמור on the ball, וללחוץ, כמו שראינו אותו בדרבי, לוקח כדור בשמונה שניות, אני לא זוכרת מי הוא לחץ שם, את איידיגר, לחץ שמונה שניות והוא לא עבר את החצי. הוא חייב ללחוץ, וצריך להיכנס לקווי מסירה, וצריכים להיות אגרסיביים, עם בריסט, עם ריימן, עם אורד, ואז גם החסרונות של רומן סורקין, שאולי משחק טיפה פחות, כי כשמגיעים למשחק ארוך על חצי מגרש היריבה, פתאום אתה רואה את הליקויים, והרקות בפוסט-אפ דיפנס, בהגנת פיק אנד רול, ברוטציות, בריבאונד. אז מכבי צריכה ללחוץ, ללחוץ, כן, ללחוץ. אני לא רוצה להגיד לבלגן את המשחק. ללחוץ, זה מה שמתאים לחומר השחקנים שלה, ומשם שתבוא הישוע. מה זה פנתינייקוס? בוא, מעבר למאמן אגדי, שאתה יודע, שחזר, איך אומרים, הביתה. אתה מרגיש שהוא...
0: אגרסיבית מאוד בהגנה.
1: תן לי את החמישייה שלהם.
0: היה קלה איצאקיס.
1: מנצוקס, מיתוגלו.
0: מיתוגלו
1: היה גמור בקיץ.
0: ג'ריאן גרנט ויבוסל.
1: מיתוגלו היה גמור בחלון הראשון, אחר כך הוא היה יותר טוב. מיתוגלו היה גמור גם בשנה שעברה אצל התאמן. מנצוקס וקלעיית...
0: קלה איצאקיס.
1: לא היו בעשירייה באימון.
0: מנצוקס לא שחק שנה שעברה. בדיוק. הוא חזר.
1: שנייה, לא היה בעשירייה של... הוא היה מכניס אותו פתאום דקה לסוף רבע וזה. ובאו שלושת אלה עם מסר, ומפרקים. אתה עובר לידם, אתה חוטף פצצה, והם יודעים את התפקיד שלהם, ואז הם מקבלים ביטחון, דופקים שלשות פתאום שלא היה להם את זה, ואתה רואה את המאמן זועף בהם על טעות, ואז מלטף אותם, ובונה כימיה שאתה לא מרגיש שום ירידה, אתה מרגיש 10 אנשים.
0: חמישייה השנייה שלהם יותר טובה.
1: בוודאי, בוודאי. זה עוד לפני שאמרנו על פל, נן, סלוקס וחואנצ'ו חוזרים.
0: כן.
1: אז זהו, אז ככה אני רואה את האירוע לגבי מכבי.
0: אז עוד פעם, אז אם נסכם, הניצחון הזה הוא טוב למכבי תל אביב, כי היא לא יכולה הייתה להפסיד את המשחק הזה, כי אז באמת זה היה... זה מכבי קלאסי. אם היא מנצחת, נשימה, הנחת רווחה. אם היא מפ...

0: מפסידה, יש פה משבר. יכול להיות שבאמת היה משבר. היא מסתכלת קדימה, יש לה מילאנו, ואז היא מתחילה את הליגה בשבת נגד העליון, אבל...
1: דרך אגב...
0: היא חייבת ניצחון, אין פה...
1: דרך אגב, עכשיו אתה מבין מה זה הקלישאה הזאת, עדיף סק פעמיים בשבוע, כי אחרי שאתה מפסיד משחק, ואתה לא צריך לחכות למשחק הבא שבוע, אתה תוך 48 שעות, אנחנו אפילו, אתה יכול לבוא עם ליינאפ הכי מסודר, פתאום לא מדברים על פנאתינייקוס, זה כבר לא...
0: כן, אתה מדפדף הלאה כבר.
1: כן.
0: אז זה מכבי תל אביב, ירושלים, עוד פעם, מסיימת את הדרך שלה בחצי הגמר, היא ביום שלישי נגד צדוויטה, ומתחילה את הליגה בשבוע הבא, ביום ראשון, במשחק חוץ בהיכל טוטו חולון. בוא נראה אותה ביום שלישי, בוא נראה, כן לורנזו בראון, לא לורנזו בראון, האם הוא מחלים, ואז...
1: גם באיזה כושר, הוא לא שחק כן, הרבה זמן כדורסל, לא, הוא לא אני צעיר.
0: אומר, אני, בפורמט החמישה זרים, עם הבעיות שיש כרגע להפועל ירושלים בעמדות הפנים, היא גם לא יכולה עכשיו לייצר אימורים בעמדות הגארד. היא בבעיה, ולכן האופציה ההגיונית לשתף את לורנזו בראון זה דווקא ביורוקאפ, ופחות בליגה שלנו, לדעתי כרגע, אני לא ראיתי אותו, אז אני גם לא יכול לשפוט. אם הוא בכושר מדהים ויגידו, אוקיי, לורנזו בראון, עוד פעם, זה במקום מי? במקום סמית? במקום מילטון?
1: אתה יודע שהעסק הזה גמיש. נכון. מתיחה קטנה באימון, סיבוב קרסול, בחילה בבוקר, הכל משנה את הכל פה.
0: אני חושב שאוברדוביץ', בטח נוכח הסיטואציה שהוא נמצא, יצטרך כן לנסות למשוך את הסגל הישראלי שלו, להיות יותר טוב. אני חושב שאפשר להגיד את זה לגבי כל הקבוצות שראינו ביומיים האחרונים, גם הפועל תל אביב, גם נס ציונה, מכבי תל אביב, ים הדר, לא בכושר טוב. זאת אומרת,
1: מילה על ים.
0: איך שהוא נראה נגד הפועל תל אביב בסופר החברתי, עברו שלושה שבועות, הוא צל של עצמו, וגם אין לו, אתה יודע, הוא קלע את השלשה הזאת בחצי מגרש בסוף המשחק, במחצית של המשחק הקודם נגד הפועל תל אביב, והיום הוא ניסה שלשה, גם במחצית, החטיא, ואתה רואה אותו יורד. כולו, כאילו נעלמה לו השמחת חיים
1: מילה,
0: עוד פעם.
1: מילה על ים. הוא צריך להיכנס למשחק דרך הגנה. נקפתי בחלק הזה, פשוט שכחתי, אז קפצנו הלאה. ראינו שהוא יודע למסור בפיק אנד רול. ראינו. הוא נתן 3-4 אסיסטים לסורקין, גם במשחק הזה, גם בקודם. הוא מסק יותר כסקורר, והרבה פעמים אוף דה בול. וכשהוא עוסק עם הכדור, הוא עסוק בלכדרר אותו ופיק אנד רול וזה. אז ראיתי באיזה משחק שהוא גם מצא את הפינה. אני חושב שהוא צריך לעשות סוויץ' בדיסקט, ולחשוב איך הוא עושה את כולם יותר טובים. זה לא אומר, יש הבדל בין...
0: זה לא אומר שהוא לא צריך לקלוע, זה אומר שיכול שהוא צריך להסתכל קודם...
1: זה לא אומר שהוא לא, שאם מישהו חופשי הוא לא מוסר לו.
0: Okay.
1: זאת אומרת, זאת הכוונה שלי. זה okay. לא אם מישהו חופשי הוא לא מוסר לו, אבל הוא עסוק לפעמים יותר מדי במיד ריינג ג'אמפ שהטרח. היום הוא פתח בשתיים, שתי זריקות, והכתיא אותם במשחק הקודם רצף של שלוש, ואז פתאום הוא נכנס לאיזו שלשה שהיא הייתה קצרה ולא הגיעה. זאת אומרת, אני חושב... בשטף, לחיות את השטף, לעשות את הפעולות דרך הדברים שיכולים לגרום לארבעה שחקנים לבוא ולתת לו חזה מול חזה, דברים שאחרים לא יכולים לעשות. חטיפה פה, לחץ פה, השיגעון שהוא יושב בגנה, ככה אני רואה, ככה אני רואה את הדברים האלה כדי להיכנס לאירוע הזה, כי זה אירוע לא קל, יש עליו, מעבר, יש עליו סק ציפיות גדול מאוד, חובת ההוכחה עליו, לא ננקרוב עוד פעם בסיבות, למה אם זה בגלל המשכורת, אם בגלל העבר שלו, קבוצות יורוליג, אם זה בגלל היריבות עם הפועל תל אביב, הוא חזק מנטלית, הוא יודע לעשות את זה, הוא צריך כיוון, הוא לא צריך לחוץ, הנקודות הן לא מדד בכדי שהוא יהיה טוב, ככה אני רואה את זה.
0: אז זה מכבי תל אביב נגד הפועל ירושלים, חצי הגמר השני. אתמול, אתם, מתי שאתם מקשיבים לזה, אז הפועל תל אביב גם היא עולה לגמר, היא מנצחת את נס ציונה 79-76, מגיעה אחרי הניצחון על ריאל מדריד, אז תכף נקשור את זה קצת אחד בשני, אבל הפועל תל אביב, בניגוד למכבי תל אביב, דיברת על איזה זרים היא רשמה, הפועל תל אביב הלכה ל... היא רשמה את הזרים המשניים שלה. זאת אומרת, לא אלייג'ה בריינט, לא מיציץ', לא סטורנסקי, ולא אוטורו.
1: ולידי.
0: ולא לידי.
1: החמישייה.
0: החמישייה זרים מהמשחק, הראשונה.
1: כן. מהמשחק נגד ריאל מדריד לא עלתה. בכל אופן ניגע מילה אחת על ריאל מדריד. לא יעזור לכולם כלום. השחקן הכי חשוב זה סטורנסקי. גם אלה שראו אותי בשבוע שעבר ואמרו לי, הוא לא עשה נקודות נגד בר שבע, הוא לא רוצה סק נגד בר שבע. סטורנסקי גארד גבוה שיכול לשמור יותר מעמדה, יכול לשים את הכדור על הרצפה, לא מחפש את הסל כמו מיצ'יץ', בריינט ולידי. וגם עכשיו נכנס קבוקלו עם המהלך המפתיע הזה. זה בדיוק מה שצריך. שחקן שמבטר, שחקן שמחבר. לא עוד אחד שלחוץ על הכלייה שלו. הוא השחקן.

0: ריד.
1: בקיצור, אז כל החמישיית זרים, הבחירה של הפוטה בעצם לא נרשמה, והגיע עם חמישיית זרים, נגיד את זה משנית, זאת אומרת, ג'רמן, בלייקני, בלייקני הוא לא משני, הוא שחקן חשוב, גם
0: הוא
1: אינרי
0: שחקן חשוב. הוא משני שלושה רבעים.
1: אודיאסי.
0: קבוק לו אודיאסי וויינרי.
1: אז חמישה זרים, יחד עם, עם שבעה ישראלים שנותרו להם.
0: לחדד את ההבדלים?
1: אני לא רוצה לחדד את ההבדלים, אני רק חושב ש... עוד פעם, לא נעים לי להגיד את זה אחרי ניצחונות. אתמול, שלשום, שזה לא משנה מתי, הפועל תל אביב זרקה 40 שלושות לעומת 21 זריקות משתיים. עשיתי את הפילוחים שאתה אוהב, אתה אוהב את הפילוחים.
0: מה זה אוהב? חיכיתי להם.
1: אפס מהלכים של פיק אנד רול עם הרולר. זאת אומרת, כל המהלכים זה פיק אנד רול עם האנדלר. 27% מהמהלכים שלהם במשחק. עכשיו, עוד פעם, זה קיצוני, גם יש להם שם את אודיאסי, לא תגיד שאין שם מישהו.
0: אבל אין מי שיודע סק פיק אנד רול. אני אמרתי את זה בשבוע שעבר, ג'רמן.
1: ספציפית, בטח בחמישייה הזו.
0: זה לא מיצ'יץ' סטורנסקי, ועוד פעם, בלייקני צריך את העשירית שנייה, הוא גם לא צריך את הפיק אנד רול כדי להרים את הכלייה. בלייקני ראית איזה יכולת אתלטית ליצור לעצמו את המצבים. אבל הבדל קטן אחד. אם הפועל תל אביב היו מפסידים אתמול, וזה לא היה חסר. עונשין טיפה יותר טוב של נס ציונה, שריקת שופטים אחת אולי, סתם, אני לא אומר שהיא לא נכונה, אבל אתה יודע, לפעמים...
1: מה, יכול... כדור חוץ הזה? אני חושב שהייתה שריקה נכונה.
0: אני אומר, לא, אמרתי, אני לא חושב שהיא לא נכונה, אבל אתה יודע, יכלה גם ללכת...
1: Okay. שופטים היו רואים את זה טיפה אחרת, הציפור...
0: אדום, הייתה... אדום, אדום, אדום, אדום, לבן, לבן, לבן, כתום, טרח, פתאום ראו את זה, ולא יעזור okay. כלום. עונשין אמרנו, ופריס לי. שלא דיברו, לא דובר, על, במשחק לא טוב אתמול.
1: שש נקודות על אחת מתשע מהשדה.
0: והשש, אחרי שהוא היה על אפס, 35 דקות, כן. זה היה בסוף, והוא הברומטר לאירוע, גם אין להם את... לא, תכף ניגע בהם רגע בנס ציונה. לא היה, אם הפועל תל אביב הייתה מפסידה, מבחינתם לא היה קורה כלום.
1: נכון.
0: לא היה קורה כלום, זה לא כמו מכבי, וואו, זה לא יוצא ממש
1: כי הם ניצחו השבוע את הכוכב האדום ואת ריאל מדריד.
0: כי הם מיינדד יורוליג, הם מיינדד ליום שני לישיבה אם יש כרטיס, הם מיינדד להיות ברביעה הראשונה, והם יראו במשחק נגד ריאל מדריד, שהם יכולים להיות רביעה ראשונה, לא יעזור כלום, כמות כישרון ועומק שכזו, בין אם אני אוהב את זה, בין אם אני לא אוהב את זה, אבל כל הכבוד לאירוע הזה. אז זה הפועל תל אביב.
1: אני עדיין חושב ש... אם אנחנו לוקחים את השבוע האחרון כמקשה אחת, זאת אומרת, כוכב האדום, ריאל מדריד, נס ציונה, אמנם סגלים שונים, אבל הייתה, יש שם רבע אחד טוב נגד הכוכב, מחצית אחת מעולה מול ריאל מדריד, המחצית הראשונה, ובכל שער הזמן ראינו את אותו דבר, אותו דבר, את השליטה הטוטלית בקצב, שזה עוד פעם, החצי מגרש, חצי מגרש, חצי מגרש, והבידודים, והפיק אנד רול, ו... וזה יכול לעבוד, כנראה לפרקים מסוימים בתוך משחק, ואולי גם פרקים מסוימים בתוך עונה.
0: הכישרון שאתה מדבר עליו הוא כישרון של שחקני טופ יורו ליג. מיצ'יץ', אלאג'יה בריינט, זה טופ יורו ליג. אוקיי? אז זה פעם אחת. פעם שנייה, מה מחבר את כל המשחקים של הפועל? בסוף כולם... הולכים לכדור או שניים אחרונים, זה לא יאומן. גם שהם היו בפיגור 18 נגד ביירן, וגם שהם הובילו 22 נגד ריאל מדריד, בסוף הם מסתבכים או חוזרים. אבל הם מפתחים אופי של הדעת איך לנצח את המשחקים, איך להתקיף את הבן אדם הנכון, מי ייקח את הזריקה. ואתה רואה, יש להם שחקני הכרעה. אז צריך לתת להם הרבה קרדיט באירוע הזה.
1: אתה חושב שזה יכול להחזיק מעמד?
0: זה הוכח שכן, הוכח שכן, הוכח שכן. עכשיו, אתה רואה, הם באו, לא חשבו בכלל אחרי שבוע כפול ביורוליג לרשום את מיצ'יץ' אלאג'יה בריינט ולהסתבך באירוע הזה. יום חופש בטח היום, כולם בראש. צריך להגיד מילה טובה, הפועל תל אביב עושה טקס ביום שלישי. לחללי השבעה באוקטובר של הקהילה, אני מעריך שהשחקנים יהיו. כשאמרנו למה הם לא היו ביום הזיכרון, זה כל הכבוד. כל הכבוד. אי אפשר להתעלם מזה. הפועל תל אביב הייתה קהילה גדולה.
1: ידיים קהילה גדולה.
0: מה זה?
1: ידיים קהילה.
0: לא, הייתה קהילה גדולה שנטווחה לצערנו. וידעו לכבד אותם לאורך כל הדרך, אז כל הכבוד. שנייה רגע, ואז נלך לכדורסל.

0: שני דברים על הכדורסל, אפשר לעשות כדורסל יותר טוב. מי שהיה צריך עוד הוכחה שג'רמן, לא פוינט גארד, קיבל אותה, תראה את כמות האסיסטים ואת סגנון המשחק, אולי זה מתאים. טרגטינג, להתקיף, זה שהוא יכול לדפוק שלוש שלשות וזה, יכול להיות שלקבוצה יותר קטנה, זה בינגו, זה מלך סלים בליגה. אז זה דבר אחד, דבר שני, אי אפשר להתעלם מזה, שהפועל תל אביב בנתה את חזונו של המנהל המקצועי של מכבי פעם, שתי קבוצות, יכולים להגיד מה שרוצים, זה שתי קבוצות. והשיבת הישראלים, אף אחד מהם לא בכושר.
1: כולל קרינגטון ואיידיגר.
0: לא בכושר. קרינגטון, איידיגר לא פוינט גארד. ראית את זה.
1: לא קשור לפוינט גארד, הוא לא בכושר.
0: הוא צריך להיות עסוק בכדרור, ולוחצים אותו. לוחצים אותו, זה לא כמו בהרצליה. לוחצים אותו פה, ואז פתאום הוא מגיע לזריקה עייף, והוא לוקח זריקות והוא בלי אסיסטים, ובר לא בכושר, ופלטין לא בכושר, וסגה ובלייזר, וראינו את החבילה על הספסל, גינת, זיו, תמיר בלט, לא יודע מה יש שם, הם בורדיון.
1: תראה, שמענו ברעיונות האחרונים, גם של איתודיס, שהמטרה שלהם זה לדלל את הסגל. הם לא רוצים להגיע למקום הזה.
0: חכים בטח לראות מה עם קופין קודם כל, ואם קופין יקבל את הדרכון, טופין. למה אמרתי קופין? כי זה אמיר קופי.
1: כי קופי וטופין ביחד, זה קופין.
0: איך אני מחבר את זה בדיוק. ווילבר קינג.
1: טופין, מחכים לדרכון שלו.
0: טופין, דרכון, זה אומר שאיידיגר לא חסק בליגה.
1: נכון, יש לו רק מתאזרח אחד.
0: רק, אז זה כאילו עלייה וקוץ בה, זאת אומרת, זה גם כן עוד שיקול בראייה המרחבית שאתה צריך לקבל, אבל אני באמת לא יודע איך הסדר יום, אתה יודע, אני לא בסיטואציה של לשאול אותם מה עושים, כי שחקנים שלא משחקים צריכים להתאמן, אז אני גם לא נכנס לסוגיה...
1: לא, ברור שבסיטואציה...
0: של 20 שחקנים פלוס, איך מתאמנים.
1: גם בקבוצה של 18 שחקנים, שהיא מעבירה חצי שבוע בטראבלינג דייז, זאת אומרת, יש להם פה נסיעה לכאן, ואז הם בסופיה, ואז הם צריכים לטוס לוולנסיה, ועדיין הקצב של הליגה, עוד לא נכנסו לקצב של הליגה, פה משחק גביע ווינר, ואז שבוע, 10 ימים מנוחה. יכול להיות שכשהליגה תתחיל, אז גם שחקני הפועל תל אביב יצליחו להיכנס לזה, אבל, וזה גם הם אומרים כנראה בעצמם, בגלל שאין להם פה בית, זאת אומרת, פה זה לא הבית שלהם, גם זה מקשה עליהם. הם באים לפה כאורחים, וחוזרים חזרה לסופיה, או חוזרים חזרה לכל מקום אחר באירוליג. הסיטואציה הזו היא לא פשוטה לאף אחד בתוך הדבר הזה.
0: אנחנו מקווים גם שזה ייגמר. בוא, באמת אנחנו מקווים שזה ייגמר.
1: אבל אנחנו, בוא נגיד שאנחנו יודעים שזה לא, כרגע לא הולך לשום מקום. אז זאת המציאות, בסדר? זאת המציאות של הפועל תל אביב. ויכול להיות, לא חושב, כאילו, ברוב המשחקים, הפועל תל אביב תסתדר עם היחידה הזאת. נס ציונה היא קבוצה, כרגע אמורה להיות הרביעית בטבעה, הגיעה אתמול בסגל כמעט מלא, זאת אומרת, למעט ויילי, אבל אם ויילי בא, אתה צריך לוותר על מישהו, אז יכול להיות שזה פוגע במקום אחר, במשחק שהפועל תל אביב לא הייתה טובה בו, ונס ציונה לא הצליחה לנצח. היא לא הצליחה לנצח בסוף, זאת אומרת, שגם, ועוד פעם, וזה בשלב שהפועל תל אביב עדיין לא בכושר, אז שהם כן הישראלים ייכנסו לכושר, והם ייכנסו לכושר בשלב מסוים של העונה, בסוף זה יתחיל לזרום. שהם לא ישחקו באירוליג זה משהו אחד, אבל הם כן ייכנסו לכושר בליגה שלנו, בסוף זה יקרה.
0: אז קודם כל, נס ציונה, אנחנו שידרנו אותם בשבוע שעבר נגד גליל עליון, במחצית אחת מרשימה מאוד, שהפגינה הגנה ואת ההבדל של פריס לי על הרבה שחקנים בליגה. יש להם בחור בשם ג'וש קריסטופר, שהשתלבות של 10 ימים, זה לא פייר בכדורסל אירופאי לשפוט אותו, צריך לתת לו זמן, למרות שאנחנו רואים את התכונות, אתלטיות, אמור להיות אופן קורט, יותר חדירה מקליעה.
1: קליעה, ויש לו אולי את הקליעה מחצי מרחק, המיד ריינג' הזה, שהוא מצליח להגיע פנימה.
0: אבל אקספלוסיבי, ראית אתמול באיזה דנק אחד שהוא אקספלוסיבי, פשוט שהם יגבשו שיטה, כי אין להם שיטה. תכף ניגע, נלך לג'יימס, שהיה בגליל עליון, קליעה, אחרי פציעה, מפחד ללכת למגע, הוא 2.5-3 מבחינת עמדה. יש להם את ג'ייסון רו, שהיה בעונה הקודמת, מהרגע שאמרתי במשחק שהוא לא יכול לקלוע סל, שלא יכול לקלוע, שהבעיה שלו זה קליעה מבחוץ, ראינו בשנה שעברה, הוא היה 33% מ3, הוא משחק כרגע כ4, לא יודע עד כמה זה טוב לנקסט לבל בליגה שלנו, אני לא אומר נקסט לבל אירופה, ואז יש להם שני זרים, ויילי שפצוע, ואת גילספי שהוא לא שחקן התקפה, אבל יש לו נוכחות הגנתית. מה יש להם בישראלים?
1: אדם אריאל פצוע, חתים הוא שלב לוגשי, עוד לא יצטרף עדיין.
0: שלב לוגשי הוחתם לחודשיים, הבנתי.
1: אמסלם, גרד מחליף.
0: הפתעה לתורים.

0: טובה, לא היה טוב במשחק נגד, היה חלק אחד טוב נגד גליל עליון, אתמול הוא פתאום גם עירה קליעה וביטחון בקליעה, יש את בנייה סרור שעולה בחמישייה, ומבחינתי השחקן החשוב, ספנסר וייס, מחבר, יכול לדפוק לך את השלשה, את הכל, זאת היא הקבוצה.
1: יש עוד כל שוב כרגע?
0: איגור, אבל הבנתי שהוא שוחר היום, קראתי ש...
1: לא ראיתי, אבל...
0: קראתי באיזשהו מקום.
1: חוזה זמני זה.
0: חבל, חבל.
1: ונועם דוברת.
0: ונועם דוברת שעדיין לא...
1: לא שיחק עדיין.
0: לא שיחק עדיין, אמור להיות הבקאפ, ייקח לו גם, כי נהיה לו מאוד, אתה יודע, יהיה לו קשה לעשות את ההתאמות. אני לא הרגשתי שיהיה... זאת אומרת, אם תגיד לי, בוא תאפיין אותם.
1: כן. אמרנו הגנה. על הנייר.
0: ואחרי, זאת אומרת, אוקיי, הגנה נכון, אבל מה אני מאפיין אותם בהתקפה? עוד לא הצלחתי לפתח את הזהות שלהם. כדררת של פריסלי, האם זה יהיה משחק בידודים, האם זה יהיה משחק של תנועה ללא כדור, האם זה יהיה משחק לקלעים, לא יודע. אני עוד פעם רוצה להאמין שהעוזרי מאמנים הליטאים שהגיעו ללמד את האירוע, את הארגון, את המשחק האירופאי, יהיו, איך אומרים, יותר, ירגישו את השפעתם יותר כדי לקדם את הקבוצה הזאת. כי אתמול אני חושב שהם היו צריכים לנצח את הפועל תל אביב, ולא הרגשתי, אמרת את זה, אמרת את זה.
1: כן, זה היה משחק שהפועל תל אביב עם סגל עדיין טוב, כן? זאת אומרת, עדיין יש שם חמישה זרים, גם הסגל ב' של הפועל תל אביב הזרים הוא טוב, אבל לא בכושר משחק, הישראלים לא בכושר משחק, וגם את זה נס ציונה לא הצליחה בסוף לנצל כדי לעשות את הקפיצה, ובשבילה זה פסיכולוגי. הרי נס ציונה היא שטיח, הייתה שטיח פה של הגדולות בשנים האחרונות. אותו דבר, כל שנה מגיעה לפלייאוף, מפסידה
0: תמיד מקום 7-8, היא ובאר 7.
1: כן, 3 להפועל, 3 למכבי, בסוף מצליחה להגיע עד גבול מסוים. והקבוצה הזו, היא לא יכולה להיות שטיח.
0: זה משהו אחר, זה סכומי כסף אחרים.
1: לא בסכומים האלה, לא ברזומה הזה.
0: אני שמעתי בימים האחרונים סכומים, אני אומר לך עוד פעם, אני לא נכנס לכסף, מי שיש לו שישלם, הסכומים שנשפחו על חלק מהשחקנים, ואיני לא צרה, אין להם שום הצדקה. ומי שלא מבין למה אין להם הצדקה, מעבר לפתות מישהו, או לגרום למישהו לבוא, אין לזה שום הצדקה. בסופו של דבר זה נזק, אבל קטונתי.
1: כן, לא, אתה יודע, זה המצב כרגע, ובטח פה, שיותר קשה להביא שחקנים, ועדיין. אז שוב, בסוף יצאנו מהחצאי גמר האלה עם מכבי והפועל בגמר. כאילו, הם שתי הקבוצות הכי טובות בישראל, גם בפורמט הישראלי, ביורוליג יש אולי הצרכה שהפועל יותר טובה עם מכבי תל אביב, כי עדיין יש לה בעיות. ועכשיו, גם ירושלים וגם נס ציונה צריכות לחזור, להסתכל על המשחק ולהגיד, אוקיי, 1-2-3-4-5, כדי לנצח, אנחנו צריכות להיות 1-2-3-4-5.
0: נס ציונה צריך נגד אשדוד, באשדוד.
1: נכון.
0: הפועל תל אביב צריך בבאר שבע, נגד באר שבע.
1: מכבי נגד גליל בבית בשבת.
0: מכבי נגד גליל בשבת בבית, אחרי שהיא חוזרת מבלגרד, במשחק שלה נגד מילאנו.
1: אז אתה מביא אותי בעצם לליגת העל, זה מה שאתה אומר.
0: אני מביא אותך לליגת העל.
1: אני מביא אותך לליגת העל. אני אתחיל דרך המשך הפרק הקודם ברמת...
0: יש לנו, אבל פתאום אני קורא מנקו, גולדנברג, לוגשי, יש לך...
1: יש לי הרבה, יש לי את כל העדכונים, בסדר? אבל אני רוצה להתחיל רק מהסיפור של המנהלת וקרן התמיכה, כי אמרנו שעד יום רביעי צריכות הקבוצות להודיע, 4 או 5 זרים. אז אני הלכתי, עשיתי סקר בעצמי, לא סקר, שאלתי את הקבוצות, אלא אם כן יהיו פה שינויים מרחיקי לכת.
0: אתה כמו הסוקרים שבאים לטלוויזיה ואומרים, תשמע, יכול להיות שיש אנשים שעבדו עלינו.
1: אני אומר, אני דיברתי עם האנשים שמקבלים את ההחלטות בקבוצות, וכרגע, נכון להיום, יום ראשון בערב, יש שתי קבוצות שהולכות על 4 זרים. האחת, קריית אתא ידענו, השנייה גליל עליון, שדיברנו ושמענו שהם הולכים על 5. שינו את ההחלטה שלהם.
0: יביאו 5 ויחליטו...
1: אם הם יביאו 5, כשיביאו 5, הוא לא אמור להירשם כזר 5, הוא אמור להיות הזר...
0: כל משחק
1: יכול להחליט. זאת ההחלטה של גליל עליון, נכון?
0: לא יכולה לוותר על הכסף מבחינתה.
1: זה כן.
0: היא עכשיו... גם מבינה שאולי מהקרן כפי שבנית, אפשר להביא פה איזה 600-700 אלף שקל.
1: אז אוקיי, אז קודם כל אני רוצה לתקן מה שאמרתי בשבוע שעבר, שקבוצה אחת לא יכולה לקבל את כל הכסף. אוקיי. זאת אומרת, לא יכולה לקבל 1,200,000.
0: אז מה המקסימום שיכולה לקבל?
1: המקסימום 750,000. עכשיו, מכיוון ויש פה שתי קבוצות, אז זה אמור להתחלק שווה בשווה, כ-600,000, פלוס

0: עוד כסף על, ממשרד הספורט, על זה שבעצם אתה משחק עם 8 ישראלים. זאת אומרת, אתה מקבל עוד נקודה. אז שורה תחתונה, אתה אמור לקבל על המתווה הזה, מהמינלת וממשרד הספורט, 750 אלף שקל. סכום נאה. שהוא לא קשור, אגב, למענק שאתה מקבל ממשרד הספורט עוד לפני כן. זה בונוס. אז זאת ההחלטה של שתי הקבוצות הללו. רמת גן הולכת עם 5 זרים. אני אמרתי, אני אשאל גם את באר שבע, על כל מקרה שלא יבוא, אני יודע שיש שם בעיות כלכליות בקיץ, גם באר שבע הולכת עם 5 זרים.
1: החליפו כבר, ראיתי.
0: מה החליפו כבר?
1: אמרי ביילי פצוע, החתימו במקום המישהו היום.
0: עוד אחד?
1: כן, כן, החתימו היום.
0: אוקיי. אז זה כרגע המצב בסיפור הזה. סבבה? זה רק כדי להשלים. אז אנחנו רואים גליל עליון וקריית אתא. היום אגב הם שיחקו אחת נגד השנייה, שק אימון. ראיתי שקריית אתא מעדכנת, אז הם הובילו קריית אתא 31 הפרש. ואז פעם אחר כך שראיתי, כבר היה 7 הפרש. אז אולי אני אגיד לך מה הייתה תוצאת הסיום, אם אני אמצא. מה אתה אומר שאני אמצא את תוצאת הסיום? בוא נחפש. בוא נחפש. ארס, אתה איתי?
1: אני איתך, רק מקשיב לך, אני מחפש.
0: בלייב, בלייב.
1: אני מחפש לראות את השם של ההוא מבאר שבע, בטח.
0: הכל קרה בלייב, אנחנו מצטערים, פשוט זה היה ממש בלייב, אז המשחק הזה נגבר, לא, אין תוצאת סיום. רק תוצאת רבע שלישי התקנו. אוקיי, גם טוב. אז שתיים שיחקו אחת נגד השנייה, ועוד משחק אימון. למעשה ההכנה מסתיימת מחר באופן רשמי, שיש עוד משחק של גביע ווינר, של רמת גן נגד אשדוד, המשחק על המקום ה-13. וכמו שאמרת, היו המון דברים שקרו ביממה, יומיים האחרונים, אני אקרא לזה מקצה שיפורים ושיפוצים אחרון. אתה אמרת לי על הזר של באר שבע, אותו עוד לא הספקתי לראות, אבל כמה דברים. אחד, חולון, נתחיל מחולון, בסדר? גרגלי נפצע במשחק ההוא נגד רמת גן, הוא 6 שבועות בחוץ. דיברנו על איך חולון הולכת ל-BCL, אז חולון יש לה 5 זרים כרגע קשירים, ועוד 2 מתאזרחים, שהם לא homegrown, אז היא יכולה לרשום את כל 7 ביחד למשחק הראשון שלה, עם קרביץ, ארצי, שחר אמיר, ועוד 2 צעירים ישראלים. אז היא, בפורמט הזה, היא בסדר. 5 זרים, 2 מתאזרחים, ועוד 5 הונגונז ישראלים.
1: אז פוינט גארד קיבל שחרור בינלאומי ממקסיקו?
0: אני עוד לא יודע, אבל אני מניח שהוא אמור לשחק, אתה יודע, זה כבר עבר, יעבור הרבה זמן מאז. אדם אריאל אמרנו נפצע, 6 שבועות, שלב לוגשי חתם על חוזה לחודשיים במקומו. עמית מנחם, גם הוא פצוע, יחמיץ לפתיחת העונה, שואם גאט.
1: חוזר הביתה.
0: כן, חתם על חוזה זמני כדי להחליף אותו. ראשון לציון. היום באופן רשמי, ג'סטין טילמן מחליף את קוטה. תכף נרחיב, אבל זה מה שקרה. נוני עומות חתם באלת, ואני אמרתי, אוקיי, למה בעצם? אז מסתבר ווילר? שווילר עדיין לא החלים לגמרי מהפציעה שלו בשנה שעברה, ויש לו גם תקופת שיקום.
1: אז עומות הרשים מאוד פעם אחת במכבי רמת גן, הוא שחק עם מטונג, איך הוא אומר, הגבוה שהיה באלת.
0: כן, נכון.
1: מתיינג, שבסקואל היבין, וגם בנבחרת דרום סודן ראינו אותו.
0: מה אתה מראה?
1: כך מבאר שבע מהחברים שלך בחייך.
0: החברים שלי, מה?
1: אנשים מקסימים.
0: אוקיי, זר זמני. בריין קמרון, בסדר. בסדר גמור, אבל הם הלכו על 5 זרים, שזה הסיפור בסוף. אז זה אלת, ומה שמפרסמים היום, נועה פרסמה, וראיתי את זה בעוד כלי תקשורת, שהפועל העמק הודיע ללוקאס גולדנברג שיכול ללכת לחפש קבוצה, ורפי מנקו, שלא שיחק כל ההכנה, הוא כן יחזור לסגל על חשבונו. אז מעניין. אז אני חושב שהדברים המשמעותיים פה, אתה יודע, מבחינת הליגה, זה ראשון, ודיברנו הרבה במהלך הפגרה, מתי אתה לוחץ על כפתור הפאניקה, ומתי אתה מחליט לעשות שינויים. אז ראשון לציון החליטה לא לחכות. הביאה את זלמנסון, והלכה על טילמן במקום קוטה, כי הרגישה שאין, נגיד את זה ככה, לא יצמח דשא שם. אוקיי? וטילמן, הוא מכיר אותה, מכיר אותה, אנחנו מכירים אותו.
1: גיא קפלן מכיר גם את טילמן, היה עוזר של חברנו ליאור לובין.
0: בגלבוע.
1: בגלבוע שטילמן הגיע. אני לא מת על סיפור טילמן.

0: נכון, מאוד מוכשר, לא הגיע לאן שצריך. הקדנציה האחרונה שלו בפועל חיפה לא הייתה טובה, אפילו ויתרו. סקורינג, לא נוכחות בהגנה. אני מקווה שגיא קפלן מכיר אותו יותר טוב מכולם, כי טוב עם זלמסון, הוא יצטרך שם נוכחות הגנתית.
1: אבל הוא אומר לעצמו, אוקיי, יכול להיות שהוא חותך הפסדים. אם קוטה לא היה לו לא את זה ולא את זה, טילמן לפחות יביא התקפה.
0: הכל בסדר. אני רוצה להאמין שגם האווירה בבית מקבי, המגרש הקטן, ובן אדם ירצה, אתה יודע...
1: הסיטואציה פה היא לא על זה שמביאים את טילמן, אלא על זה שמחליטים בקדם עונה לוותר על שחקן, כי רואים שזה לא זה.
0: מקבי תל אביב הגדולה עשתה את זה בזמנו פעם בתרום עונה, פעם אחת. ההולנדים, גם בעמק, כן, בעמק, זה גם כן לא אבן, אז... הקווים לבאר שבע נפתחו, לא?
1: מה קורה? מה קורה? אפילו לא בלייב.
0: נותנים לנו פירוט.
1: אוקיי.
0: תסתכל, אפילו תמונה שלו נשלחה.
1: יפה מאוד.
0: הכל, אינפורמציה, זה אנשים רציניים. תומר אירון, זה איש רציני, בו אין הרבה חוכמות. אוהבים כדורסל, ואנחנו אוהבים לבוא לשם. וביקשנו את האינפורמציה, ישר נתנו לנו. אז זה לגבי טילמן. לגבי סיפור לוקאס גולדברג, וואלה, הרמתי ידיים, אני לא מבין מה קורה כבר. אתה יודע את דעתי...
1: נלחצו?
0: שנייה, אתה יודע את דעתי שלא אהבתי את מה שעשו לרפי מנקו. אני לא אוהב את הסיפורים האלה, גם לא אהבתי מה שעשו לזלמסון. גם אם באו... מאז יצא מתוק. לא יודע, אני חושב שהוא יצא עוד בחולון. הוא גם חסר לחולון בשבילי. חסר לחולון בשבילי. אני ראיתי אותם השבוע, ומשהו לא מסתדר לי שם. אז זה פעם אחת. פעם שנייה, לוקאס גולדברג הגיע לשם בשנה שעברה. הגיע כעברה. והביא משהו, הביא מחויבות, הביא קשיחות. אז הביאו עליו, כשיש את רפי מנקו, אלה הם היו... ג'יי ג'יי קפלן. אז ברור שעכשיו שלושה פורוורדים עם נציה, ועם אלה בינם. אז למה רק עכשיו? מה הרווחנו בזה? מה זה עשה? אני באמת לא מבין, אני רוצה את ההסבר.
1: זה מרגיש כמו התנהלות מוזרה.
0: מי החליט
1: על זה?
0: המאמן החליט, ההנהלה והמנהל המקצועי.
1: אז אני שוב שואל.
0: זה כולם ביחד, זה תמימות דעים.
1: יכול להיות שנלחצו שם מזה שלא היו מספיק טובים בהכנה?
0: אני חושב עוד פעם שלפתור את הבעיה היא יותר גארד יוצר, גם עם קאמרון הנרי במשחק האחרון דפק שלשות, אבל הכל בסדר, כי אתה יודע, בשם הכדורסל ובשם הבעלים שמשקיע שם הכסף והאזור הזה, אנחנו כן רוצים שהקבוצה הזאת תתחרה, אתה יודע מה, בפלי אוף, ברבע גמר, אני לא יודע, עם אחת משלושת הגדולות, או עם זה רביעי חמישי, עם נס ציונה, עם הרצליה, עם חולון, אנחנו רוצים קרב, אנחנו רוצים פלי אוף מטורף, ולא כמו שאמרת לפני שנייה, נס ציונה הם מגיעים לפלי אוף, וסוויפ, והולכים הביתה, באר שבע מגיעים, לא, אנחנו רוצים ליגה, שקבוצות ידעו, שגמרו אירופה, ונוסעות ביום חמישי לגנר, ונוסעות לנס ציונה, ונוסעות לחולון, ולהרצליה, ואלק זה מקום שאפשר להשאיר נקודות. אני היום ראיתי את ריאל מדריד מנצחת בערכה בקבוצה שעלתה ליגה, אובדוריו, כן? כן.
1: תראה, אגב, גם מה שאתה אומר, לפני שבוע זה היה, אז המנהלת הודיעה שהיא משנה את השיטה עוד פעם, או יותר נכון חוזרת למה שהיא רצתה, שברבע הגמר יהיו שלושה משחקים. ובחצי גמר והגמר, חמישה משחקים, שזה מאוד מתאים למה שדיברנו עליו, גם, שאנחנו רואים את זה גם ברחבי אירופה, שבגלל שהסדרה הראשונה היא הסדרה הפחות צמודה, אם אתה הופך אותה לסדרה של שלושה משחקים, אתה מוסיף לאיזשהו סוג של מתח, אולי זה מלאכותי, אבל זה יכול גם להלחיץ, זאת אומרת, הפסדת בטעות המשחק הראשון, ראינו את ריאל מדריד זה כל השנה שעברה.
0: נכון.
1: זה קורה לקבוצות. זה קורה.
0: בליגה השנייה זה ככה.
1: קרה לפה דרביו נגד ראשון לציון, זה קורה.
0: בליגה השנייה זה קורה, נכון.
1: אז זה כן משהו שהמנהלת החליטה לעשות. אני לא יודע, זה מרגיש מוזר, זאת אומרת, אם חשבתם שאתם רוצים את רפי מנקו, הייתם צריכים, עכשיו כאילו אתם, כולם יצאו לא מרוצים מהדבר הזה, ואתה מתחיל את העונה כשהוא לא חלק מהקבוצה באמת, הוא הרי... הוא לא יתאמן, הוא לא יתאמן.
0: לא שיחק, עזוב, אי אפשר לבוא ושחק משחק ליגה ראשון השבוע שלא עשית שום משחק, חבל. אני כאילו, אוקיי, אני מבין, אולי הייתה אכזבה, אולי חשבו שיש פתרון, אולי חשבו לחסוך, אני לא יודע מה, אני באמת לא. אני חוזה, זה חוזה. וזה לא אומר, עוד פעם, הסברתי את זה פעם קודמת. זה שאתה משלם לו את כל החוזה, זה לא אומר שאתה עומד בחוזה. כי שחקן שלא מסק שנה ורק מקבל את הכסף, אתה יודע, אני שומע את זה גם על עוד שחקנים אחרים, שקבוצות הציעו להם, לא רוצים לוותר על כסף, אני לא עוזב פה, אני רוצה את הכסף. אז אני לא יכול לבוא בטענות, אני לא נכנס לכיסים של אחרים, אבל אבל חבל.
1: מה אתה בודק עכשיו?
0: לא, אני רוצה רק... אתה יודע, מרוב זה... היה היום בליגה השנייה שני חצאי גמר.
1: נכון, ראיתי. הפועל חיפה ניצחה?
0: הפועל חיפה ניצחו בנהריה.

0: ברחובות נגד יבנה? יום שישי בשתיים בצהריים ברעננה, באולם, קריית שרת.
1: לא,
0: קריית שרת, זה אתה משחק שם. אז חבר'ה, בואו. ויש, אתם משחקים עודד?
1: אנחנו ב3. אנחנו עושים זה.
0: אז יש לנו גמר הפועל חיפה נגד מכבי רחובות. מעניין מאוד.
1: כן.
0: מעניין מאוד, בצד אחד שרון דרוקר, בצד אחד יניב בורגר, נהריה הפסידו בבית להפועל חיפה, יפה.
1: כן. רק רציתי לסגור את סיפור ליגת העל, אנחנו באמת, זה כנראה יהיה הפרק האחרון שלנו לפני פתיחת העונה.
0: מה?
1: אני רוצה ש... אתה יודע, אני ב-wishful thinking עכשיו, כן? אני מקווה שהעונה הזאת תראה טוב. אני מוכרח להגיד ש... השני חצאי גמר גביע ווינר, קצת... אני לא רוצה להישמע פופוליסט, כן? אבל המקומם של הישראלים בחצאי הגמר היה בפינה. אתמול היו... עוד פעם, זה פופוליזם, אני אגיד את זה, אבל זה פופוליזם. אתמול היו שלוש נקודות מצברים. זאת אומרת, בחצי גמר, הפועל תל אביב נגד נס ציונה.
0: מה מצבר? מה הפולאי?
1: בני עשור, קלה שלוש נקודות. עכשיו, ספנסר וייס, הוא כבר פה מבחינת, הוא ישראלי לכל דבר ועניין, הוא פה כבר 10 שנים. אמסלם הגיע עכשיו שנה ראשונה, הפועל תל אביב קיבלה נקודות רק מקרינגטון ומאיידיגר. זאת אומרת,
0: ספנסר וייס, אמסלם בצד שני.
1: לא, אני אומר, כאילו, גם היום לא ראינו יותר מדי, ראינו את בורג.
0: סורקין, זוסמן, מיאמדר.
1: אתה יודע, היום עוד היה עוד איכשהו, עוד היה קצת. אבל מצד שני, אתה אומר לעצמך, ואני מתייחס לישראלים, כי בסוף זה ליגה ישראלית, אוקיי, כן 4 זרים, 5 זרים, בסוף זה ליגה של הישראלים. אז אני תוהה לעצמי, האם אנחנו נראה השנה באמת את השחקן הישראלי, או שהעזיבה, האקסודוס הזה למכללות, והעובדה שאולי אפילו אין ברירה, אלא לעלות פה, להשאיר פה את מספר הזרים על 5 אצל רוב הקבוצות, כי אין... כרגע מי שימלא את השורות. כרגע זה חסר. וזה עניין של איך אתה מתחבר גם לליגה הזאת. האם זה מחבר אותך לראות רק זרים ומתאזרחים, שחקנים שלא גדלו פה ואתה לא בכך מכיר אותם? איך הכדורסל הישראלי מצליח להתחבר לקהל הישראלי חזרה? כי היו פה כמה שנים קשות. ברמת ההזדהות וגם ברמת הכדורסל, שזה גם אולי זה אפילו, זה לא תוצאה אחת של השני. כי זה שיהיו פה יותר ישראלים לא אומר שרמת הכדורסל תהיה יותר גבוהה. אולי זה כן תהיה הזדהות יותר עם חלק מהשחקנים. אני לא חושב שיש פה מסקנה ברורה.
0: יש פה מסקנה ברורה שזה פוגע בנבחרת, ולמי שנבחרת ישראל עדיין חשובה, אנחנו רוצים שתמיר בלד ויפתח זי ותומר גינת, עזוב מפצוע ובלייזר, אנחנו רוצים שהשחקנים האלה ישחקו, לראות אתמול את בר תימור ואת פלטין, לא עשה לנו טוב, איתי סגב גם כן.
1: לא שחק אדון.
0: בדיוק, אז יותר מדי שחקנים שצריכים, אנחנו לא רואים אותם. זלמנסון קרה מה שקרה, מנקו, אני מדבר על שחקנים שהיו בחלון הראשון של הנבחרת, תראה, הם לא נכנסים טוב כבר לעונה הזאת.
1: אבל אלה הטופ, אוקיי? אלה עוד שחקנים, וגם אנחנו גם לא יכולים, זאת אומרת, דיברנו על זה כבר במהלך הקיץ, השחקנים שנשארו בהפועל תל אביב, קיבלו החלטה מודעת שהם נשארים בהפועל תל אביב, כן. כשהם יודעים מה קורה בהפועל תל אביב. כולם. וזה שהם לא משחקים, חלקם אפילו בליגה הישראלית, פוגע גם בהם, כי הם לא משחקים.
0: בצוויון של הליגה, הם היו צריכים להיות מפוזרים בקבוצות אחרות. תחשוב, בלי לנקוב בשמות, אני לא מנהל לאף אחד את הקריירה, אבל אם 4 שחקנים מתוך השמות שאמרנו עכשיו, בייחוד אחרי שמצטרפים, מתאזרחים, אם 4 מהם היו בליגה, אז זה היה עושה את הליגה יותר טובה. יותר טובה, זה הכל.
1: יותר מאוזנת אולי.
0: כן, כן. יש מספיק קבוצות, יש גם חולון והרצליה שמשחקות ב-BCL, דיברנו על הנקודה הזאת בשבוע שעבר, חבל, שעוד קבוצות לא עשו מוקדמות של BCL, או אפילו יורו-קאפ, צריך לסק באירופה, צריך כבר יאללה לחזור, מקווה שהמלחמה נגמרה ושנוכל לחזור, אני חושב שהסמן העיקרי זה אם יגיע לפה מנכ"ל היורוליג ויחליט שחוזרים לסק פה בארץ.
1: אני לא יודע מתי זה יקרה. זאת אומרת, אני לא יודע מתי, אם, כאילו, אני יודע

0: שהייתה את ההודעה של מכבי תל אביב שהוא אמור להגיע, אבל אחר כך לא ראינו שום דבר כזה. אז עוד פעם, אני מאוד אוהב את הליגה הישראלית. גם בפורמט הזה. זאת אומרת, אנחנו אוהבים את הליגה הישראלית. הליגה הישראלית חשובה לנו. אנחנו רוצים לראות אותה פורחת ומלבלבת, ואנחנו רוצים לראות את השחקנים הישראלים מצליחים, וזה... והאקלים, אני חושב, הוא לא בעד הליגה הישראלית. זאת אומרת, האקלים מדבר יורליג, והאקלים מדבר יורוקאפ, והאקלים מדבר NBA, דני, בן שרף, שרפ, דני וולף. זה מה שבאמת כרגע לוקח את תשומת הלב של אוהד הכדורסל הממוצע.
1: אז בגלל זה חשוב שאלת וגליל עליון ואשדוד, אלה המרוחקות, יפתחו את הליגה טוב. שיהיו שידורים טובים, שיהיו משחקים טובים, שאנשים יתחילו לדבר. וואו, ראית את האור, קצת בז סביב האירוע הזה.
0: אני לא, אתה חושב שאפשר עדיין לעשות בז?
1: בוודאי שאפשר לעשות. אתה יודע, פה יש לי הרבה תלונות לחבריי המאמנים, כי הכדורסל שלנו משחקים לא מספיק טוב. שאני רואה היום את אוברדוריו נגד ריאל מדריד.
0: אתה חושב שהעובדה שהכדורסל לא מספיק טוב? כן. מרחיק, זאת אומרת...
1: כדורסל לא מספיק טוב, הוא...
0: ואז אנשים לא באים לראות?
1: הוא לא מספיק טוב, הוא לא מספיק טוב הכדורסל, הוא לא מספיק פיזי, הוא לא מספיק איכותי, ריבוי הזרים משפיע על האירוע הזה, משפיע על האירוע הזה.
0: אבל אם היו יותר ישראלים, זה היה נראה יותר טוב?
1: תראה, אני לא... מה שאני הולך להגיד לך עכשיו זה להיות פופוליסט. הרי אלה שאומרים לי, וואו, אנחנו מעדיפים לראות את הליגה השנייה לליגה הראשונה, אני לא מסכים איתם בזה. כאילו, בוא, אני שומע את זה המון, כי אני משדר את הליגה השנייה בשנתיים האחרונות, ואני מקבל אס-אמס, תן לנו לראות ישראלים, אז לך תסביר להם שזה כבר עולם גלובלי, והלך לכיוונים אחרים, אבל יש עדיין אנשים שרוצים לראות את השחקן הישראלי. אז אני לא אומר שזה רק הדור הישן, רוצים לראות, לא, רוצים גם לתת איזה צוהר ופתח לכל מחלקות הנוער, לכל קבוצות קצה לילדים, נערים, לנבחרות הצעירות, לתת לשחקנים, אבל יש פה, צריך לעשות פה תוכנית חירום, אמר לי את זה דווקא מישהו, צריך לעשות תוכנית חירום, צריך לדאוג, עוד פעם, אנחנו חוזרים על הדברים האלה, מה עושים בין 18 ל-21, למה נבחרת שלנו בין 20 ל-24, בלאגה גומר עכשיו עתודה, חייבת להיות נבחרת אולימפית שצריק אוניברסיאדה. שלא יבואו לי אנשים ויגידו לי, קיץ זה זמן לעבוד על הכלייה. אתה מבין? שחקן שמשחק פעם בשבוע, יכול גם במהלך העונה לעבוד על הכלייה. ומי שחושב שהתזה הזאת היא לא נכונה, אני אתן לו דוגמאות של שחקנים שעשו את זה. שישאלו את בר תימור. בזמנו. אז יש זמן להכל. יש זמן להכל. אבל באמת אנחנו רוצים... אתה יודע, זה כמו נאום, איך קראו זה הנאום של אפי בזמנו אז?
0: נאום הכבשים, אז
1: כן, כן, לא.
0: תעופה. אני רק רוצה, כאילו בסוף, אני, אין לי בעיה עם חמישה זרים.
1: לי יש ביורוליג בעיה אפילו עם כמות הזרים.
0: לא, אני אומר, לי אין בעיה.
1: אני רוצה את חוקי הליגה.
0: אני חושב שחמישה זרים זה מספר רגיוני.
1: לא, כי ישב מאמן הפועל תל אביב ואמר, אתם לא רוצים להתקדם.
0: חמישה זרים בסגל.
1: והם הצליחו בטורקיה לשכנע ללכת לישיבה.
0: כן. ראיתי. בסדר. חמישה זרים בעיניי זה מספר רגיוני, אבל כשאתה רואה כדורסל ישראלי, אתה רוצה שיחד עם החמישה זרים האלה, הארבעה, חמישה ישראלים שברוטציה, הם יהיו חלק משמעותי מהמשחק. שזה לא יהיה חמישה זרים והישראלים כקישוטים. מעניין אותי מאוד לראות איך מצליחות השנה גליל עליון וקריית אתא, שהלכו בבנייה שונה לחלוטין, גם עם ארבעה זרים וגם עם ישראלים, שלא כולם היו מקבלים הזדמנויות בליגת העל. ונקווה אתה יודע, שנוכל לראות באמת, אותם, זו שיחה מאוד פופוליסטית, אני אומר את זה לעצמי, אני אומר את זה גם לכם, כי זה דברים שעוברים לי בראש המון, על מה המקום הנכון של הכדורסל הישראלי, איפה זה, איך צריכה להיראות הליגה?
1: בכל הליגות יש את הבעיות האלה, גם ביוון וגם באיטליה. כולם מדברים על זה שהשחקנים המקומיים משחקים פחות. אתה שומע את זה, אני שומע את זה מאנשים, ממאמנים ומג'נרל מנג'ר של הליגות האלה. זה. בגרמניה זה קצת סיפור אחר, אם אתה שם לב. מעבר לכמות השחקנים שיש להם ב-high schoolים וקולג'ים ו-NBA, אתה רואה שהם מקפידים על השישה ושישה, ואתה בא ואתה מסתכל. ספרד הלכו לפורמט תחמון אחר, שני זרים, וכל הדרכונים האלה, קוטונו וארגנטינו,

0: ארגנטינאי ואיטלקי ובוסמנים, שם עשו, אבל אתה מרגיש עדיין צביון, וחבל שאצלנו, אתה יודע, צריך לדחוף את השחקן הישראלי עוד, אבל השחקן הישראלי עשה טעות בשנה שעברה עם השביטה, אנחנו אולי הפטריוטים היחידים שעוד מצפים לזה, יש המון אנשים בקבוצות שכועסים עליהם על מה שהיה, עכשיו, ישנם גם אנשים שהרימו את רמת השכר פה, לשחקן הישראלי בטירוף, שאז לא מקבלים את זה, אומרים, רגע, מה אתם מתלוננים בכלל? תראו איזה סכומי עתק, לא היו סכומים כאלה בזמנו, אז הכל, אתה יודע, אמרתי במסגרת הפופוליסטיקה, אמרתי קצת מכל דבר, הוספתי על מה שאתה אמרת, לא הייתי מוכן לחלק הזה, אני מדבר...
1: אני גם לא הייתי מוכן אליו.
0: אני, איתך זה בא מבפנים.
1: הרגשתי צורך, אני לא, אתה יודע, כשחשבתי מה צריך לדבר לפני תחילת העונה, הרי אנחנו בסוף קיץ שלם מדברים מקצועית על כל הקבוצות, כבר די, עשינו את הכל מהכל, ואז עשינו ירושלים, ועכשיו עשינו חולון והרצליה, ומכבי והפועל, אנחנו תמיד מתייחסים אליהם, ודיברנו גם על הקבוצות הקטנות, עברנו כבר את הדבר הזה. אבל זה יש פה משהו שהוא שורשי, שהוא בסוף יהיה הלב של הליגה הזאת, והוא גם כנראה ההבדל בין,
0: צריך,
1: לא יודע, התחברות.
0: צריך או... להוריד את כמות הקבוצות בליגה הראשונה, צריך להוריד את כמות הקבוצות בליגה השנייה, צריך לדאוג לליגת ביניים, או לקבוצות בת, משהו שהשחקן בגיל, בין 18 ל-21, יהיה לו מסגרת. לא יודע אם להגדיל את הנוער עד 19, כמו בצרפת, לעשות דברים. יש הרבה. האם לעשות מחוז נוער אחד, כמו שמולי קצורין מציע. יש דברים לעשות. אנחנו צריכים אבל אנשים עם, איך אומרים, עם מנהיגות, כדי לעשות את הדברים האלה. ואתה יודע, הרבה פעמים דברים הולכים מכיוונים אחרים, כיוונים של פוליטיקה, חברויות ודברים כאלה. אתה יודע שאני בעד אלת, בעד גליל, שיהיו נעריה. אני רוצה פיזור אשדוד, שיהיה פיזור באר שבע, שתהיה עוד איזה קבוצה בנגע. אין לנו, עוטף הלוואי ויעלו, הלוואי, ומשהו יקרום שם לרמה כזאת עם כספים ועם הכל. אני אוהב את האזורים האלה, שלא הכל יהיה רק במרכז, אבל בא בבד, אתה יודע שאני מדבר על המאמנים, יש לנו היום 5 מאמנים זרים, מתוך 14, יש גם עוזרי מאמנים זרים, הרבה דברים השתנו, גם כשאתה מביא פתאום עוזרי מאמנים, אתה רוצה אנשים שמחויבים לבוא, לעבוד עבודה אישית בבוקר, ובדברים שפעם לא היה, פעם לא היו את הדברים האלה, כי לא שילמו וזה, אנחנו מרגישים שהמעטפת בהמון קבוצות הולכת ונהיית מטורפת, מטורפת, וזה טוב, אבל אנחנו רוצים שיפור ברמה.
1: אז נקווה שנראה את זה.
0: שזה לא יהיה אפיון של ליגה זר שבא לישראל, בא לסק בשביל המספרים. אנחנו רוצים גם קצת הגנה, קצת יותר פיזיות, קצת סגנון יותר אחר, לא רק פיק אנד רול, אבל בסדר.
1: אנחנו נעקוב. נקווה לשנה יותר טובה גם באספקט הזה. אז שלישי, BCL כפול, חמישי, יורוליג כפול, שבת פותחים את הליגה.
0: יום רביעי גם יש משחק יורוליג השבוע.
1: נכון, יום רביעי, אבל זה 7 באוקטובר, אנחנו נשאיר את, את היום הזה, זה יום להתבוננות. זה לא יום
0: לוקח את הדבר, אחד...
1: לא יום לכדורסל.
0: חד משמעית.
1: יש לנו שלישי, חמישי, שבת מתחילים את העונה.
0: יום שלישי אמרנו שיש את גמר הלאומית.
1: כן, ראשון 3 משחקים בליגת העל, ויום שני 3 משחקים, ובואו נעשה ספוילר, ערב הכדורסל חוזר, בימי שני, 3 משחקים. שאמורים שיפתחו ב...
0: שעה אחידה?
1: לא שעה אחידה, אבל כל אחד בערך ב5 דקות הבדל. פורמט של ערוץ קיבוץ של פעם. היה פעם ערב הכדורסל, הוא הלך. אגב, מקביל לערב הכדורסל, גם המשחקים, זאת אומרת, גם המשחקים שבתוך ערב הכדורסל, עדיין יהיו בשידורים מלאים, פשוט אולי בפלטפורמות אחרות, חלק אולי באתר, חלק בערוצים כאלה ואחרים, אבל מנסים... להחזיר גם את הערב הזה אל החיים שלנו. אז זהו, אז זה מבחינתנו. פרק הבא, 350. יפה. פרק הבא כבר יהיה אחרי תחילת הליגה. אז שוב, נאחל לעצמנו שנה טובה, שנה של כדורסל טוב, שנה שכדורסל יחזור לישראל, שנה של שקט, ונראה לי שזה הכל. ארז, תודה רבה לך.
0: אמן.
1: תודה רבה לכם שהזנתם, שצפיתם, ואני עוד דלפרין. יאללה, ביי.
2: חמש רדיו.
3: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: פודקאסט ה-NBA.
4: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, חזרנו. בפרק ה-11

0: האחרון של סקירת הקבוצות לפני שהעונה יוצאת לדרך. זה קורה עוד פחות משבועיים. מה קורה, אמיתי?
1: חלבנו את הצופים פה בצורה בלתי רגילה, אני חייב להגיד. זה אירוע מתגלגל שבאמת לא היה כמותו. ארבעה פרקים על פני חודשים ארוכים רק כדי להכין אותם לעונה, ואני חושב שזה כל הכבוד לנו שהצלחנו ככה למשוך אותם באוזן עד כה.
0: כן, בגדול זה כמו סדרות מסוימות של נטפליקס, נגיד Stranger Things, אוקיי? חמש עונות על פרק זמן של כמה? 8-9 שנים כבר? משהו כזה? אנחנו זורמים פשוט עם התעשייה, שלא מתחייבת להוציא פרקים כמו פעם שהיית יכול להתחייב בעצמך לסדרת טלוויזיה. 24 פרקים, פעם בשבוע, 42 דקות, עוד 18 דקות פרסומות, בין לבין איזה פגרה מסוימת של כמה שבועות. אבל ברור, מתי מתחילה העונה, מתי מסתיימת העונה, מתי תתחיל העונה הבאה, ואז שביתת התסריטאים הרסה שם את הכל, תדע לך. זה היה הטיפינג פוינט.
1: כמה זה, 2008, 2009, מתי זה היה?
0: זה
1: לא?
0: היה לפני 20 שנה, ב-2006.
1: 6, אוקיי, הייתי קרוב.
0: כן, זה השפיע על כמה מהסדרות האהובות
1: אני חושב
0: שעיצבו
1: שמי
0: את
1: שראה
0: הטלוויזיה
1: פריזן
0: מחדש.
1: ברייק, מי שראה פריזן ברייק, זה פשוט, זה היה הסדרה שבחיים שלי לא ראיתי כזאת פגיעה משביתת התסריטאים, כמו מה שקרה בפריזן ברייק, שהעונה הראשונה הייתה, נראה לי, מאסטרפיס, אם אני זוכר נכון, ומהעונה השנייה ואילך, או מהשלישית ואילך, תקן אותי, זה פשוט קטסטרופה שאתה לא מבין, כאילו אתה מבין כמה השחקנים שוליים וכמה זה הכל הכתיבה, השחקנים לא רלוונטיים.
0: אני כל כך לא מסכים איתך בדיעבד, אגב, כי מבחינתי העונה השנייה של פריזן ברייק הייתה עונה מצוינת, והעונה השלישית שלא אהבתי בצפייה הראשונה, הייתה עונה אדירה בצפייה השנייה. העונה הרביעית הייתה עונה מיותרת, שהם שם
1: השלישית זה
0: בחוץ
1: הכלא
0: ב-LA.
1: בפנמה, ואתה
0: כן,
1: אומר לי
0: כן.
1: שזה היה אדיר,
0: כן.
1: זה פשוט בושה וחרפה טלוויזיונית,
0: בצפייה
1: אוקיי.
0: שנייה זה היה פשוט פנטסטי, לא רק אדיר. עם
1: בתור מישהו שהיה בכלא בפנמה,
0: לוצרו,
1: זה מאוד לא
0: לוצרו.
1: משקף.
0: הופה, יש סיפור, היית בכלא בפנמה.
1: אנחנו לא נרחיב על זה כרגע מטעמי חוק.
0: מה זאת אומרת, אני עושה פודקאסט עם עבריין? אני משחק פנטזי עם עבריין?
1: עבריין
0: פנמי?
1: בינלאומי.
0: האינטרפול.
1: פנמני, אגב, אומרים
0: האינטרפול
1: פנמה.
0: אחריך. או פנמני, תודה. נשמע כאילו אתה בד בני בזה. סקיט. טוב, תשמע, אני חייב להגיד שזו תקופה כיפת כזאת, מרגשת, כי אנחנו שבוע לפני הדראפט של הפנטזי שלנו, וזה השלב שכל אחד מסתכל על מה שרואה, מה שקורה בפרי סיזן, וחושב שהוא יכול לבסס על זה מחשבות ובחירות דראפט לעונה הקרובה. ומעבר לזה, אתה יודע, עונה חדשה מתחילה, זה תמיד כיף וזה תמיד מרגש, ומדהים אותי שזה ממשיך לרגש אותי, וכי ציפייה כזאת גדולה לזה. אז עוד פחות משבועיים נמצאים לדרך, ולנו,
1: יאללה.
0: כמו שאמרת, נשאר פרק אחרון לסיים את סקירת סריקת הקבוצות, שלא תקראו לזה. אנחנו עם ה-New Orleans Pelicans,
1: New
0: הקבוצה
1: Orleans.
0: הכי לא ברורה שיש ב-NBA, לפחות מבחינת ההחלטות שלה בשנים האחרונות. תראה, הצטרף בנדיקט מטורין, טרנדון ווטפורד, אי-ג'יי ג'ונסון, וסדיק ביי חתם על חוזה לשלוש שנים, ודיאנדרי ג'ורדן חתם על חוזה לשנה. לא עזבו יותר מדי שחקנים. ג'ורדן הוקינס, שעכשיו עבר לשיקגו, קוון לוני, מייקה פיבי, אבל נשארו, כולם נשארו, ובראשם טרי מרפי, ורק אחרי אני אגיד את השם של זיון וויליאמסון. ניו אורלינס כביכול, עם דרק קווין ועם עונה שנייה גם של
1: ג'רמיה פירס.
0: של ג'רמיה פירס, זירו פירס, כמובן. שני השחקנים האלה, אתה יודע, יש הרבה ציפייה מהם. אני אוהב שם את קרלו מטקוביץ'. יש עוד כמה שמות שמיד נגיע אליהם, אבל הפליקאנס, אחת הקבוצות החלשות במערב, היא דווי.
1: לגמרי, אני חושב שמה שהכי גומר אותי בלראות את הבניית סגל באמת של גדול הדור ג'ו דומארס, שעד היום, בסדר,
0: הביא אליפות, הביא.
1: לקח אליפות, אבל בוא נגיד שמאז כל ההחלטות זה suspectable at best. אתה יודע, כאילו, שלושת השחקנים העיקריים שלו, בוא נגיד ככה, שעליהם הסגל הזה היה בנוי, זה דיג'אנטה מרי, טרי מרפי שהתפתח עם השנים, וזיון וויליאמסון. אבל מצד שני, שני השחקנים הצעירים שאמורים להתפתח, נמצאים על אותן עמדות. כי יש את דרק ווין, שהוא וזיון וויליאמסון לא יכולים...

0: יכולים להיות ביחד על המגרש כנראה. וליד, אני לא רואה את ג'רמיה פירס כאחד שיכול להיות ליד דיג'ונטה מרי. עכשיו נכון שדיג'ונטה מרי אולי אתה יכול להגיד לי, תשמע, הוא יכול לשחק את האחד ולשמור את השתיים וכאלה, ואני יכול לקנות את זה בתרחיש מסוים, אבל בגדול, בשני המקרים, גם זיון וגם דיג'ונטה מרי, בעצם יגבילו את ההתפתחות של שני השחקנים הצעירים האלו, פירס וקווין. עכשיו, אם אתה כבר ניו אורלינס והלכת בדרך הזאת, לפחות יש לך קבוצה גרועה, תן לצעירים האלה להתפתח שאולי יצא מהם משהו. אני מאוד אוהב את דיג'אנטה מרי, אבל כבר כולם יודעים מה הוא. יאללה. והחוסר רצון הזה להתקדם, וכל הזמן יש איזה החתמות מוזרות של וטרנים, סטייל סדיק ביי וכל מיני כאלה, במקום ללכת בכיוון מסוים, זה מה שהצבעת עליו כשאמרת קבלת החלטות המאוד תמועה של הקבוצה הזאת, והיא גם לא קבוצה טובה, אז מה ההיגיון באירוע הזה? תסביר לי.
1: אני לא יודע מה ההיגיון באירוע הזה, אני לא הבנתי, אני חושב שבמצב של הבנייה מחדש המוזר הזה, שלא באמת בנייה מחדש, כי אתה יודע, זאת קבוצה הרי שהיה לה את אנתוני דייוויס, עם הבחירה הראשונה בדראפט של 2012, והיא בנתה והיא אפילו עברה סיבוב בפלי אוף, ואפילו נתנה פייט לגולדן סטייט בשנים שהיא רצה לאליפויות, אבל מעבר לזה, דייוויס מן הסתם עבר, בסוף זה הוליד בחירה ראשונה בדראפט, עם זיון שהייתה ציפייה מאוד גדולה, אבל אכזבה מאוד גדולה בשלב מאוד מוקדם, ודווקא בשנה האחרונה עוד היה קצת יותר אפקטיבי, בטח יותר נוכח ומשחק ובריא, אבל זה לא זה, הוא בשנה השביעית שלו, זאת אומרת הוא אחרי 7 שנים ב-NBA, נכנס לעונה השמינית שלו בליגה, טרי מרפי הוא שחקן צעיר שכל הליגה רוצה, באמת שכל הליגה רוצה, והייתה משלמת עליו מחיר, ואני חושב שאחרי שהם עשו את המהלך הזה על דרק קווין וג'רמיה פירס, אוקיי, עזוב עכשיו להצדיק, לא להצדיק. מן הסתם כולם בזמן אמת חשבו שזאת החלטה גרועה מאוד, לוותר על הבחירת סיבוב ראשון בדראפט של השנה האחרונה, אז למזלה של ניו אורלינס זה לא ייצר לאטלנטה את בחירה ראשונה, משהו שהיה גורם לה בכלל לבכות על זה למשך דורות.
0: אגב, בחסות הטנקינג, כן, פשוט ניו אורלינס גנבה מלא ניצחונות בחודשיים האחרונים של העונה שעברה, אחרת היא הייתה אחרונה במערב, לדעתי רוב העונה. תיקו עם סקרמנטו על מקום אחרון במערב.
1: כן, היא סיימה את העונה עם מאזן 26-56, שזה בדיוק אותו מאזן כמו דאלאס, כמו ממפיס, ויותר טוב משל יוטה ושל סקרמנטו. זה היה בעונה שעברה, יוטה בוודאות תעבור אותה עונה, אני חושב שגם דאלאס תעבור אותה עונה, למרות שיש שם סימן שאלה, דיברנו על דאלאס בפרק הקודם שלנו. ניו אורלינס, אין יותר מדי מה לדבר עליה, כי כשאתה מסתכל על איפה היא תסיים במערב, היא כנראה תסיים שם באחד משלושת המקומות האחרונים. אבל מבחינת ההחלטות, עכשיו, למכור, ללכת לדרק קווין, הג'רמיה פירס, שוב, זה מצב מורכב, כי הטנקין הוא לא בדיוק מה שהיה, ואין באמת טנקין, ואתה רוצה עדיין לנצח, אז אין לך תמריץ לגמרי לוותר
0: נכון,
1: לכל
0: אבל אני לא
1: השחקנים שלך.
0: מתכוון, אני לא מדבר על טנקינג, אני מדבר על זה שאתה רוצה לתת לשחקנים האלה להתפתח, ואם אתה שם בדיוק על העמדה שלהם, שחקנים בכירים מהם, אתה פוגע בהתפתחות שלהם, זו הכוונה.
1: לא, בסדר, אני לא מדבר על הטק שלך, אני אומר באופן כללי,
0: אוקיי.
1: שבלי קשר, גם אם הם מתפתחים וגם אם לא, אוקיי? זה הזמן ללכת על סגל הרבה יותר צעיר ולבנות מסביב לדרק קווין, אם אמרת כל כך הרבה עליו, ואני חושב שדרק קווין שחקן מאוד מוכשר, כן? שחקן שהוא יכול להיות דמרקוס קזינס משודרג אפילו, בצורה
0: לגמרי,
1: מסוימת.
0: אבל האם הוא וזיין יכולים להיות בכלל המגרש ביחד?
1: לא,
0: אני לא
1: זיון
0: חושב.
1: לא צריך להיות בניו אורלינס, זיון בזמן כבר היה צריך לעבור בטרייד, פשוט לא היה לו ואליו. וטרי מרפי, שיש לו ערך בשמיים, משום מה בניו אורלינס מחליטים להתעקש עליו. שוב, הוא שחקן צעיר, הוא שחקן מצוין, ואם אתה מחבר אותו גם לפירס ולדרק קווין, זה שלישייה שאתה רוצה להתחיל איתה, אם אתה שם את זיון בסד, אבל אני חושב שכבר בשלב הזה עדיף להרוויח פלורות דראפט. מצד שני, זה גם, אתה יודע, קל להגיד בשבילנו לקחת להרוויח פלורות דראפט, כשהליגה כל כך מושקעת כבר, וכל כך הרבה טריידים ועסקאות ש... זה לא כל כך פשוט, ולא לכל הקבוצות שאתה רוצה, יש בחירות דראפט, ואתה לא יודע למי תהיה בחירה יותר מעניינת או פחות מעניינת. בכל מקרה, הפליקאנס, מבחינת האובר אנדר של וגאס, אנחנו מסתכלים על קבוצה שמדורגת בתחתית של המערב, 27
0: כן, מתחת
1: וחצי.
0: לסקרמנטו.
1: לא, סקרמנטו הכי חלשה, נגיע אליה, אבל ניו אורלינס השנייה הכי חלשה, עם 27 וחצי. אובר או אנדר.
0: אני אקח את האנדר בכיף.
1: טריקי?
0: זאת קבוצה שעשתה 10 ניצחונות בעונה שעברה רק בגלל הטנקינג.
1: אבל בסדר, אני איתך, אני איתך באנדר. נעבור לקבוצה ש... לא יודע, מי אנדר, כל שנה...

0: ועובר בזמן האחרון, מי הקבוצה הבאה בסדר ה-ABC?
1: והנה, אני לא נוגע בכלום, לא תגיד, אני מסתכל במחשב, ידיים פה. פיניקס?
0: נו, נו, הוא נפל,
1: לא?
0: הוא נפל.
1: רגע,
0: The king
1: שיט.
0: has fallen. טעה, אתם יודעים מה זה שם איתי, תראה איזה כיף זה.
1: מי שכחתי? ניו אורלינס. מי?
0: וואו, הוא אפילו כאילו, וואו, וואו, והנה זה בא, אני אראה לכם ששכחתי. אני עם הגופייה של הדין,
1: אוי אוי, איזה מפגר אני, ואני כזה, מי יש ב-O? מי יש ב-O? מי יש ב-O?
0: באמת? באמת
1: מי יש
0: שכחת?
1: ב-O? נשבע לך שכחתי, תראה איזה מפגר אני.
0: הייתי בטוח שזה סטאפ לגופייה כאילו.
1: מי יש ב-O? מי יש ב-O? אמיתי, תנסה לחשוב, מי יש ב-O? אגב, עידו, אתה יודע שהגופייה הזאת כולה זה בעקבות דגש שלך? תראה כמה אני מתחשב בך.
0: מה?
1: במהלך העונה באתי עם איזה גופייה של ווסטברוק ב-OKC.
0: כן.
1: ואתה אמרת לי, איזה פריט וינטג' כי זה לא היה העיצוב הרגיל. ואני אמרתי, כסחתק, מה קניתי את העיצוב המכוער הזה? אפילו עידו לא הבין שזה...
0: תשמע, אתה פה בפודקאסט של ערוץ הספורט, מה זה הקללות האלה? תגיד לי, הפושטק.
1: סליחה, אני מתנצל. זה
0: יפה.
1: מהכלא בפנמה.
0: העורך, שימחק את זה, כן.
1: בקיצור, אמרתי, בואנה, אפילו עידו גור לא הבין של מי הגופייה והוא לא זיהה, אני צריך לקנות משהו יותר קלאסי. אז הלכתי וקניתי את ה... קלאסיק, אוקלאומה סיטי של ראסל ווסטברוק, כמובן, אגב, לתת כבוד לשחקן שפרש העונה, בכל זאת רציתי לנצל את ההזדמנות. אז זו הסיבה לגופייה, והנה, הבכתי את עצמי על ההתחלה ששכחתי את הקבוצה של הגופייה שבחרתי ללבוש.
0: יפה, אז אוקלאומה סיטי בקיץ הזה, זמן שלם לי פה שוב לינק שממנו אני עובר על כל השחקנים שעזבו והגיעו, אבל לא משנה,
1: אוקיי, אז אני יכול
0: בסדר
1: לעשות את זה
0: גמור
1: בעל פה
0: לזה.
1: בשבילך במקרה הזה. אירון ויגינס ולו דורט עזבו לאטלנטה. הגיעו
0: אז זה
1: אף
0: הג'ו
1: אחד.
0: עזב.
1: אייזאה ג'ו גם עזב. אייזאה ג'ו ב... רגע, אייזאה ג'ו באטלנטה ואירון ויגינס במקום אחר בעצם, לא?
0: לא, לא, לא, ויגינס ודורט באטלנטה.
1: ואייזאה ג'ו...
0: זאת שאלה טובה. אתה רואה מה קורה? היית יכול לעשות לי את זה בעל פה, אבל הלך לי הלינק.
1: דטרויט. זה הג'ו בדטרויט. שומע אותי עידו?
0: שומע, שומע, אני איתך, אני
1: שומע,
0: כל הזמן
1: שומע,
0: שומע.
1: אוקיי.
0: אני מחפש פה שינוי, פשוט בעיה.
1: מבחינת תוספות, אז אתה יודע, אני עובר על הסגל, אני לא רואה פה איזשהם תוספות, מלבד בחירות הדראפט כמובן. בחירת הדראפט, הבחירה שלהם הייתה עדיין מרה, שבדיוק אם אתה כבר מאוד מושקע בפרי סיזן, ראיתי שהוא עשה 10 מ-10 במשחק האחרון, בטח זה נורא העליב אותך. וחוץ
0: יש
1: מזה
0: לי, יש לי,
1: יש
0: יש לי את זה, יש לי את
1: יש
0: זה,
1: לך את
0: הנה
1: זה?
0: חזרנו, כן חזרנו. מתנצלים
1: איך
0: על
1: קוראים
0: התקלה
1: לסרביהו עם
0: הטכנית.
1: הסרטן?
0: ניקולה טופיץ'. אז ככה,
1: טופיץ', כן.
0: אז זה ארטנשטיין, חתם על חוזה חדש לשלוש שנים, קנריץ' וויליאמס חשוב מאוד, חתם על חוזה לשנה אחת. שחקן לא הצטרף כמו שאמרת, מי שעזב, ברנדון קרלסון לפורטלנד, ראינו אותו בפרי סיזן, לו דורט, בטרייד לאטלנטה, אז זה הג'ו, כמו שאמרת, לדטרויט, ואירון ויגינס לאטלנטה. אלה השחקנים שעזבו. זאת השנה שהחוזה השני ב-NBA של ג'לן וויליאמס וצ'ט אונגרן נכנס בעצם למצב של שלושה שחקנים על חוזה מקסימום, אז אין מה לעשות, אוקיי, הייתה צריכה לנתק קצת את החבלים האלה שהכבידו בתקרת השכר אצלה, ולא נראה שזה יפגע במשמעותית. זאת אומרת, כן יש פה את לו דורט שהוא שחקן חמישייה בשנים האחרונות ו... אחד מהשומרים הטובים או המלוכלכים, ויש את הזה הג'ו שהוא היה טוב בעונה האחרונה כשחקן ספסל וגם במקרים מסוימים שפתח בחמישייה. אורן ויגנס דווקא בחצי השני של העונה קצת ירד ביכולת שלו, זאת אומרת היא לא הפסידה פה הרבה, ויש לה שחקנים אחרים צעירים שהיא תפתח ותקדם ותיתן להם יותר במה, ויש
1: צריך
0: את
1: להגיד
0: אייצ'ון
1: גם
0: מיטשל כמובן.
1: אירון ויגינס זה שחקן טוב מאוד, אבל הוא לא היה ברוטציה כבר בקבוצה הזאת. הקבוצה הייתה כל כך חזקה שאפילו אירון ויגינס לא נכנס לרוטציה.
0: אוקלאומה סיטי הוא עמדת ללכת עד הסוף, פיבוריטית במערב מבחינת האובר אנדר. נזכיר שבשנתיים האחרונות הם עברו את ה-60 ניצחונות בכל אחת מהעונות. השנה

0: 92 וחצי. זה האוברנדר שלהם.
1: אז לגבי OKC, אני מאוד מאוד אוהב את הקבוצה, מאוד מחזיק מהקבוצה, אני גם ברור לי, סגנון בנייה של סאם פרסטי פה, שהוא דורש שחלוף, וזה מה שראינו, בכל עמדות הרול פליירס בעצם, זה סגנון שדורש שחלוף. כלומר, היו עכשיו כמה שנים, אירון ויגינס, לו דורט, אייזיה ג'ו, אבל השחקנים האלה הם לא שחקנים ש-OKC תוכל להרשות לעצמה לשלם להם. כי היא רוצה לתת את הכסף הגדול לכוכבים שלה, שתכף נדבר על זה, כמובן שי ג'יילן וויליאמס וצ'ט אונגרן. אז כל הסגנון של ה-OKC וכל הצבירה האינסופית של בחירות הדראפט שלה, נועדו בדיוק לרגעים האלה, שיעזבו השחקנים ששיחקו שם ב-4-5 שנים האחרונות, ויגיעו שחקנים צעירים שאותם צריך לפתח. כי אחרת במודל תקרת השכר הנוכחי בליגה, אי אפשר להחזיק דיינסטי לאורך זמן, וזה מה שסאם פרסטי מנסה לבנות פה. נכון, באופן מפתיע, היא לא זכתה באליפות בעונה האחרונה, אבל הבנייה היא, ובטח בשוק כמו אוקלאומה סיטי, זה בערך הדבר היחיד שניתן לעשות שיחזיק לאורך זמן ב-NBA. דבר שני שאני הייתי רוצה לאחל לעצמי, זה שכמו שאתה כבר ציינת לגבי תקרת השכר שלהם, הייתי רוצה לאחל לתיק המניות שלי שיצמח כמו שתקרת השכר של OKC צמחה בן רגע בעונה האחרונה, כי באמת זו מקפצה מטורפת. עכשיו שהחוזים של ג'יילן וויליאמס וצ'ט אונגרן נכנסו לתוקף, זאת אומרת חוזה המקסימום שלהם מתחיל רשמית העונה, הם חתמו על האקסטנשן הזה לפני שנה. ופה קבורה בעצם הבעיה הכי גדולה של OKC לדעתי. כי לתת חוזה מקסימום וכל השיטה המהונדסת על ידי סאם פרסטי שציינתי, היא נשמעת נהדר על הנייר, כל עוד אתה נותן חוזה מקסימום לשחקנים הנכונים. והחשש הכבד מאוד בעקבות הפלייאוף בעונה שעברה, בעיקר, זה שהחוזה מקסימום שצ'ט הולמגרן קיבל, הוא לא חוזה מוצדק. ופה אתה יכול להרוס לעצמך את הקבוצה ב-NBA של היום. אז עדיין שי הוא כוכב על ו-MVP ומה שלא נגיד, וכמובן שבכל סכום זה חוזה מצוין לתת לשי. אבל יש פה שאלות לגבי השניים האחרים. אם זה צ'ט הולמגרן שלא ראינו אותו מתפקד כסופרסטאר, ולא ראינו אותו מתפקד אפילו קרוב לרמה הזאת ברגעים הכי חשובים של העונה, ומול המאצ'אפ הליבה, מאצ'אפ הליבה שלו בעצם הוא אמביניאמה, וגם ג'יילן וויליאמס, נכון הוא היה פצוע בעונה שעברה, נפצע באמסטרינג איזה 4 פעמים, אבל בוא נראה שהוא קודם כל משתקם מזה, ובסופו של דבר הוא עוד לא הגיע למעמד של אולסטאר סופרסטאר כשהוא קיבל את החוזה הזה. זה היה חוזה עם קצת פרוג'קשן קדימה, והוא היה צריך להתחיל לנפק את הקבלות בעונה שעברה, בעקבות הפציעות זה לא עבד. אז גם אצלו יש הרבה מה להוכיח כדי להראות שהוא באמת ראוי לחוזה מקסימום הזה. אחרת מדובר בשני שחקנים שיכולים לרסק את כל העתיד של הקבוצה הזאת. 5 שנים בחוזה מקסימום לכל אחד מהם, זה יכול להיות נטל מאוד משמעותי להמשך.
0: כן, צ'י עוד בעונה האחרונה של החוזה הקודם שלו, לפני שהוא נכנס לאקסטנשן של המקסימום עם 60 מיליון דולר, ואז בשנה הבאה בעצם השלושה שחקנים האלה לוקחים 150 מיליון דולר מתוך התקרת שכר של ה-170, זה מעל ל-80%. קשה מאוד לבנות מסביב לזה, קשה מאוד לפגוע כל הזמן בבחירות סיבוב ראשון שלך, וראינו את השתיים החדשות של סאם פרסטי, אז זה די מרה מרשים מאוד. בפרי סיזן היה נחמד גם בסאמר ליג, ואתה יודע, דיברו עליו כעל פרוספקט שהיה יכול להיבחר הרבה יותר גבוה. מעבר לזה, אני חושב שהשחקן השני היה בחירה קצת מפתיעה, בנט סטרוץ קלעי. תוסיף אליהם את תומס אורבר שהיה פצוע כל העונה שעברה, שזה מתחבר לניקולה טופיץ' שהיה פצוע כל העונה הראשונה גם, ובעונה השנייה כמו שראינו לא ממש הצליח להיכנס לעניינים ולשחק בגלל מחלות ודברים אחרים, אבל גם אמור להיכנס יותר לרוטציה. אז אתה יודע, אתה שם את קייסון וואלאס, חמישייה עם שי ואת ג'יילן וויליאמס, ובסוף כשיש לך את אי ג'י מיטשל, אני חושב שזאת הבעיה הכי גדולה של אוקיסי אגב. השלישייה הזאת, כשאתה מחבר אותה, זאת אומרת שי לא בעיה, כמו שאמרת, שני השחקנים האחרים אולי טוענים הוכחה, אבל אי ג'י מיטשל, כשאתה מחבר אותו לסיפור הזה, ואתה רוצה לשלם לו, מה אתה עושה עם זה? יש לו חוזה לדעתי לעוד עונה אחת.
1: לא, יש לו, הוא בשליטת הקבוצה עד סוף עונת
0: עוד
1: 28.
0: שנתיים, כן.
1: שזה טוב, אבל שוב, החוזים של צ'אט ושל ג'יילן וויליאמס הם ל5 שנים. זאת אומרת, גם אם עכשיו אי-ג'י מיטשל ימשיך בהתפתחות שלו, והם יגידו, אוקיי, אנחנו לא צריכים את ג'יילן וויליאמס, יש לנו את אי-ג'י מיטשל, אז כדאי מאוד שג'יילן וויליאמס יהיה מספיק טוב בזמן הזה, כדי שהם יוכלו למצות איזה ערך עבורו, כי הם יגיעו לאיזשהו נקודה...

0: טוב, טוב שאתה מסמן, אבל...
1: יופי, טוב, אני עכשיו לומד את הקונספט של הפודקאסט. אני אקח את האובר, עידו גור, תודה רבה. OKC עשתה עונה של כמה? 62, 63 ניצחונות שנה שעברה?
0: כן.
1: אז, וזה היה כשג'יילן וויליאמס לא שותף בעצם. ולכן, וגם לשי היו, היה איזה פציעה קטנה אפילו, שזה לא משהו שקורה בדרך כלל. בקיצור, אני אקח את האובר, קבוצה טובה, קבוצת הגנה, קבוצה עם יסודות, השחקנים שעזבו לא משמעותיים לדעתי, בסדר, איזה ג'ו בקליעה וזה, לו דורט, אני לא כזה מחזיק ממנו באופן כללי, אני חייב להגיד, לא משמעותי בעיניי, הקבוצה הזאת בטח לא נחלשה, החזרה של ג'יילן וויליאמס אמורה לחזק אותה משמעותית.
0: אגב, 64 ניצחונות, בעונה שעברה.
1: 64, אוקיי, אני הייתי אומר שהם יהיו באזור בין ה-66 ל-68 העונה, זה הפרוג'קשן שלי, ולכן ב-62 וחצי, אובר בכיף, אני לוקח.
0: יפה, עכשיו הייתי רוצה לחזור איתך.
1: מה איתך, אתה לא הימרת? יש שפן.
0: שנייה, יש לי פה, קודם כל אני אמר, אבל יש לי פה עניינים עם, כל פעם שאני יוצא מהלינק הזה, הוא הולך לאיבוד, ואז איך תמצא אותו מחדש?
1: עידו, אתה נשמע כמו איזה סבא שלא יודע להפעיל מחשב.
0: זה לא קשור לסאב, זה קופץ מהאפליקציה של ה-NBA, נו.
1: כן. לא עובדת לי האפליקציה הזאת, אני לא יודע למה הוא עושה לי ככה.
0: לא, אתה נשמע עכשיו ממש בומר כשאתה
1: זה היה
0: כאילו
1: חיקוי, זה היה חיקוי
0: עושה...
1: שלך.
0: זה חיקוי שלי? אוקיי, טוב לדעת. לא הכי מוצלח, אבל אני אומר לך, יש פה איזה באג, פה איזה באג שמשגע אותי. זה קופץ לי
1: אוקיי,
0: ורנדומלי.
1: moving on to the Phoenix Suns. Phoenix Suns.
0: אנחנו מקרטעים, אני זה מתנצל, הטעות הזאת שחוזרת על עצמה. בוא תן לנו את פיניקס.
1: זהו, אז אני מדבר מהראש, כי אני לא עכשיו זה, אני יכול לפתוח תוך כדי. אני לא רואה פה שינויים מהותיים בקבוצה, חוץ מבחור שלנו עם השיער הלבן, אחד הנציגים שלנו. נו, מדיוק, עכשיו ברח לי השם. דוד, אם אתה לא תדבר, אני אצטרך גם לעשות פה את כל העבודה לבד בפודקאסט הזה, זה יהיה קשה.
0: לא, לא, לא, לא, לא, את כל העבודה. תקשיב, אתה רואה שיש לי פה בעיה רגע, אני מנסה לאתר את זה בשביל שזה יזרום, וכל פעם זה קופץ, ואנחנו מתנצלים, אני מתנצל, ואני לא מבין מה קורה פה, ולמה זה כל פעם נעלם לי. אתה יודע, גם יש לי לינק שמוביל לזה. כאילו, מצאתי את זה כבר פעמיים, ואז שוב הלך
1: אוי,
0: לאיבוד.
1: לא משמע.
0: הנה, שוב. נמצא. כן, אנחנו עם הפיניקס סאנס. ועכשיו אני אדאג
1: חבר'ה, אני מתנצל,
0: הדבר
1: אני
0: הזה
1: פותח
0: יישאר
1: את זה
0: פתוח.
1: אצלי ואנחנו לא נסתמך על עידו יותר. הנה, בבקשה, אני פותח את
0: טוב.
1: זה אצלי, ואז יהיה פה בן אדם שכן יודע להפעיל
0: חתמו
1: מחשב.
0: מחדש דילון ברוקס ל3 שנים, קולין גילספי ל4 שנים, ג'ורדן גודווין ל3 שנים, אייווד אייסמית לשנה, מרק וויליאמס ל3 שנים, מיילס ברידג'ז מצטרף בטרייד משרלוט, לוק קנארד חותם על חוזה לשנתיים, וגרייסון אלן, רויס אוניל, אלה שני השחקנים שעוזבים. פיניקס בשנה שעברה עם עונה מפתיעה, עונה שאף אחד לא ספר אותה, סיימה מקום שביעי, אמנם הפסידה את משחק הפליין לפורטלנד, אבל בסוף הצליחה לנצח במשחק הפליין השני את גולדן סטייט, וחטפה בראש מאוקלהומה סיטי 4-0 בסדרה לא ממש תחרותית. אבל ג'לן גרין היה פצוע רוב העונה שעברה, זאת אומרת בחצי הראשון שלה. אני לא יודע עדיין אם זה דבר טוב או לא טוב לפיניקס, מה שכן היה טוב זה שדילון ברוקס התפוצץ והפך להיות שחקן של 20 נקודות. אני לא רואה איזשהו משהו שמשתנה אצלם העונה הזאת. זאת אומרת, חוץ מהשחקנים שהצטרפו, שזה מיילס ברידג'ס ולוק קנארד, שכן נותנים שם הרבה יותר עומק, אני מסוכן לראות איזה קפיצה יש, אם בכלל, של קאמן מלוואץ' בעונה השנייה שלו. יש את אוסו אגודרו, יש להם כמה ביגמנים נחמדים שם, עם מרק וויליאם שבכלל נפצע לדעתי.
1: מרק וויליאם זה פחות או יותר גמר את העונה כבר, כן.
0: אז
1: צריך
0: לשניים
1: להוריד את
0: האחרים
1: הכובע
0: תקווה שזה
1: לצוות
0: ילך.
1: הרפואי של הלייקרס שמסמס את הטריד הזה. אחרת הלייקרס היו תקועים עם מרק וויליאם זה, והוא גם קיבל הארכת חוזה בקיץ, אם אני לא טועה. אז בכלל, הוסיפו חטא על פשע בפיניקס, שגם הוא די הוכיח שהוא לא בריא, וגם נתנו לו חוזה חדש, כן.
0: אובר אנדר של הסאנז העונה 40 ניצחונות וחצי. דבר אליי.
1: אז מבחינתי פיניקס באמת, כמו שאמרת, עשתה עונה מה זה טובה, חלומית מבחינתה לעומת הציפיות בעונה שעברה. יש שם שחקנים מוכשרים, יש שם שחקנים שהם בעיקר פייטרים, שהם לא מוותרים, וזו הסיבה גם שהיא הפתיעה בעונה הסדירה. יש שם את, אתה יודע, דווין בוקר, ג'לן גרין, דילון ברוקס, גילס.

0: כספי שגילינו אותו בעונה שעברה, לוק קנארד שפרח בלייקרס והצטרף, מיילס ברידג'ס שחקן טוב מאוד, יש להם טאלנט לא מבוטל, אבל זאת גם לא קבוצה שאתה היית בוחר אותה לנצח אף סדרת פלייאוף. אני רואה אותה באופי מאוד מאוד דומה לעונה שעברה, זאת אומרת ירקדו סביב הפליין, ימשיכו בווייב הזה. אנחנו גם שומעים את הבעל בית, את וואי ברח לי השם, איך קוראים לו בעל בית בפניקס? מאט אישביה. הוא מאוד מתבטא בהרבה מאוד נושאים, אגב בחלק מהנושאים יש לו דעה ממש מרעננת וטובה, כמו למשל שמשחקים צריכים להיות משודרים בטלוויזיה חינמית ולא כל דבר צריך להיות מוכבה ב-400 שידורי סטרימינג, וצריך יותר להתמקד בחוויית האוהד מאשר לחלוב כל שקל אחרון בליגה הזאת, אבל נדבר על זה בפעם אחרת. והוא במיינדסט של לבוא ולהיות תחרותי, לא משנה מה, הוא לא רוצה לעשות טנקינג, גם אין סיבה לעשות כבר טנקינג, הוא היה אחד הקולות הבולטים גם נגד העניין הזה, וזה גם מה שאנחנו צריכים לצפות לראות מפיניקס. סך הכל קבוצה לא מבוגרת מדי, לא צפויות יותר מדי פציעות, נכון שאמרת ג'יילן גרין החסיר כמעט שני שליש מהעונה הקודמת, אבל עכשיו הוא בריא וכל הקבוצה הזאת בריאה פרט למרק וויליאמס, ודווקא בעמדה שמרק וויליאמס נמצא בעמדת הסנטר, יש להם מחליפים ראויים, אם זה מלוואץ' ואם זה אוסו איגודורו, וכן הלאה, גם הביאו את דו פריט מפורטלנד, שהוא גם יחסית לסנטר שני מחליף מהספסל סביר, ולכן אני חושב שאנחנו נראה את אותה גברת בשינוי אדרת. אני לא חושב שזה יספיק להסתובב סביב מקום 6-7 במערב כפי שהם היו ברוב העונה שעברה, אבל הם יהיו קבוצת פליין מובהקת, זאת אומרת אני לא רואה אותם מדחדכים בתחתית המערב.
1: אני הולך על האובר של 40.5, שנה שעברה הם עשו 45-37, אני חושב שלא רק שאין ירידה בקבוצה הזאת, אם יש קבוצה שיכולה לעשות איזושהי קפיצה מפתיעה, זאת פיניקס. אני כן רואה אותה באנרגיות טובות, מושכת את מה שהיה בעונה שעברה, והיא קבוצת עונה סדירה טובה גם, שלוחצת ושומרת מצוין עם גארדים שבעצם עושים סוויצ'ין דיפנס כמעט על כל חסימה. 40.5 נראה לי נמוך מדי.
0: כן, אני הייתי אומר 42, זה אני גם לוקח את האובר.
1: בוא נעבור לקבוצה הבאה, בעוד פי, הלוי הפורטלנד טרייל בלייזרס, עם רוברט וויליאמס השלישי, שחותם על חוזה חדש לשלוש שנים. שחקנים שמצטרפים, ברנדון קרסון, מאוקלאומה סיטי, חותם על חוזה לעונה, ג'ה מורנט, הטרייד עם ממפיס, מייקה פוטר, וג'רמי סואן. עכשיו, כרגע לא ברור לגמרי אם מייקה פוטר וג'רמי סואן שניהם בסגל הסופי של הקבוצה, כנראה שרק אחד מהם יעשה את הקאט האחרון. לפי הנתונים העכשוויים כביכול מייקה פוטר הוא זה שעדיין לא חתם על חוזה, אבל ממה שאני יודע שניהם נלחמים, ונקבל את התשובה בסוף הטרנינג קאמפ, זה עוד כמה ימים לפני שהעונה הסדירה תצא לדרך. מי שעזב הם כמובן ג'רמי גרנט, מי שעזבו ג'רמי גרנט, קריס מארי בטרייד על ג'ה מורנט הלכו לממפיס, ומטיס טייבול שעזב בפרי אג'נסי וחתם עם הלייקרס. הספקנו לראות את הבלייזרס משחקים אתמול את משחק הפרי סיזן הראשון שלהם. הרבה מאוד סימני שאלה מסביב לקבוצה הזאת, שיכולים ללכת לכל מיני כיוונים, ויש אדון שרפ אחד שנפצע וקשה לי לראות אותו חוזר העונה, למרות שאומרים חצי שנה, לא יודע. פורטלנד בשנה שעברה, בעונה שעברה, עם 42 ניצחונות, עם הופעה בפלייאוף, סיימה במקום השמיני. אתם זוכרים מה היה, איך היה, נגד מי היה? 42-40 מבחינת האובר אנדר העונה, לא מאמינים בה. זאת אומרת,
0: למה?
1: משפרים קצת את המאזן של העונה שעברה ל-42.5 ניצחונות. אם אתה שואל את ה-BPI של ESPN, זה כבר יורד ל-41.6.
0: שלחת להם כבר מכתב תלונה?
1: כן, אני מתלונן כל הזמן.
0: טוב, לגבי פורטלנד, אני חושב ש... טוב, דיברנו על זה כבר, על הטרייד של ג'ה, שזה פשוט לא מתאים, איך אתה אמור שחק אותם גם את ג'ה, גם את לילארד, שחקנים שהם מינוס רציני בהגנה, והם גם לא, והם קטנים פיזית, כמה אתה יכול לחסות עליהם. אני חושב שגם אחת הבעיות זה שאוקיי, אז אתה יכול להביא את, יש לך את קמרה, הבאת את מטיס טייבול, לא שאני חושב שהוא, סליחה, לא, איבדת את מטיס טייבול, וגם

0: איבדת את ג'רמי גרנט, שזה כאילו בדיוק השחקנים שאתה צריך במצבים כאלה, שיכולים לתת גוף ויכולים לקלוע, אז איבדת אותם. ובטח ובטח שאתה מסתכל גם על השמות הנוספים שנמצאים בקבוצה הזאת, שהם גם ג'רו הולידיי וסקוט אנדרסון, שכולם פחות או יותר יכולים לשחק על עמדה אחת וחצי על המגרש, אבל כנראה שכל אחד מהשחקנים שציינו מצפה לשחק 30 פלוס דקות כשהוא יסתכל על הקריירה שלו בשלב הזה שבו הוא נמצא, ואני לא רואה איך זה משתלב. אני לא רואה איך זה משתלב, לא מבחינת הכימיה על המגרש, לא מבחינת הכישורים המשלימים בעמדות הללו. נכון שלחשוב על חמישייה של לילארד וג'רו לצידו של דני, לצידם של דני, קמרה וקלינגן, אתה אומר וואלה, זה יכול לעבוד דווקא טוב. וזה נכון, אבל שוב, הבעיה היא, זה לדעתי בהיררכיה הלא מוסדרת פה. כי לילארד, עם כל הכבוד לזה שהוא ישב על הספסל בעונה שעברה וראה את דני פורח ומשתלט על הקבוצה, הוא עדיין, אני בטוח בזה, למרות גילו המופלג בגיל 36, הוא שחקן ששיחק 11 שנים בפורטלנד והקבוצה הייתה שלו. הוא חזר מבחינתו הביתה, אני בטוח שהוא יותר מבין את מקומו שהוא צריך להשתלב לצידו של דני, עם כליה וכן הלאה, אבל אני בטוח שהוא גם עדיין חושב שהוא האלפא בכל הסיפור הזה. במובן מסוים זה נמצא שם, בין אם תסכים איתי ובין אם לא. על אחת כמה וכמה שאתה מכניס לכל האירוע הזה את, בוא נגיד, קפטן חסרי המודעות העצמית בליגה הזאת, ג'ה מורנט, שהוא כבר איזה 3-4 שנים לא עושה שום דבר, אבל הוא עדיין בטוח שהוא first team all NBA talent, ואני בטוח שהוא עדיין רואה את עצמו כאולי כאלפה של הקבוצה הזאת, ושום דבר בקריירה שלו לא הראה לי שהוא יבין את מקומו החדש לצידו של דני, ולא בתור השחקן העיקרי בקבוצה הזאת. איך אתה זורק את כל הקלחת הזאת ביחד? אני לא יודע. בטח ובטח שיש לך גם עוד מאחורה את סקוט אנדרסון, בחירה שנייה, שלישית בדראפט לפני כמה שנים, בדרך לחוזה חדש שהוא רוצה להשיג, ואני בטוח שגם סגנון המשחק שלו ישקף את זה גם כן. אז האם כל הדבר הזה יהיה מוצלח ביחד? לדעתי, ממש לא. סליחה שחפרתי.
1: לא, לא, נתת את הטייק שלך, זה בסדר. אתה אומר אנדר 42 וחצי?
0: אני אומר אנדר, בגלל החוסר כימיה הזאת, ודווקא אני חושב ששיידון שרפ, אני רק אוסיף משפט אחרון, נכון שהוא נפצע ובאיזשהו מקום זה יפנה דקות לכל הפסיכים שדיברתי עליהם עד כה, סקוט אנדרסון, ג'ה מורנט וכן הלאה, אבל דווקא שיידון שרפ זה שחקן שהיה הרבה יותר מתאים לשחק אותו בכלל הרכבים האלה, כי הוא לא כל כך צריך את הכדור בידיים, הוא יכול לשחק ולשפר אלמנטים שפורטלנד צריכה. אני לא מתכוון חלילה לאחל לאף שחקן להיפצע, אבל היה עדיף לפורטלנד הרבה יותר שהפציעה תגיע לאחד מהגרדים שציינתי, ג'ה מורנט או סקוט אנדרסון, מאשר לשיידון שרפ. ובמצב הזה זה יפגע בקבוצה, אבל ייתן להם יותר דקות על המגרש.
1: טוב, קודם כל, אני חושב שמה שאתה אומר אולי נכון לנקודת הפתיחה של העונה הזאת בכל מה שקשור לג'ה מורנט. אני לא מסכים איתך הרבה מאוד דברים שאמרת על סקוט אנדרסון, ואני חושב שסקוט אנדרסון, למרות שהוא שחקן שמשחק בחוסר שליטה מסוים ולפעמים מהר מדי לעצמו, עדיין הגנתית, ראינו את זה גם בעונה שעברה, אחרי שהוא הצליח לנער את הפציעה ממנו והסיר קצת חלודה, וגם עכשיו בפרי סיזן, בסדר, הם שיחקו נגד גולדן סטייט עם 8 שחקני ג'י ליג בגדול, למרות שלפעמים המשחקים האלה יותר קשים, כי לשחקני ג'י ליג יש על מה לשחק,
0: כן,
1: והם
0: משחקים
1: צריכים
0: חזק.
1: להוכיח את עצמם, משחקים ממש חזק, תוקפים הרבה יותר את הסל ושומרים הרבה יותר טוב, ועדיין, היה שם איזה בלוק גדול של סקוט, בלי קשר, הוא שחקן מהיר, הוא שחקן אקספלוסיבי, בניצחון על סן אנטוניו במשחק השני, הוא נתן את המשחק הכי גדול שלו בקריירה, עם 30 נקודות, 31 אולי אפילו, אני לא זוכר, ויש את הניצוצות, ואני חושב שגם הזמן שלו מחוץ למשחק עזר לו. עזר לו גם להרגיע קצת, גם להבין יותר לעומק את המקום שלו, את התפקיד שלו, ולא לנסות לרדוף אחרי איזושהי עמדה כזאת של אלפא שהקבוצה שלו, אוקיי? הוא הגיע לקבוצה הזאת, בוא לא נשכח, ש...
0: לילארד עזב.
1: לילארד עזב אותה, בשנה הראשונה של לילארד עזב אותה, בעצם השנתיים הראשונות שלו היו כשלילארד... לא, סליחה. לדעתי עוד עשה שנה ראשונה עם לילארד, לא?
0: לא, 3 שנים, סקוט בליגה
1: סליחה,
0: שלוש
1: סליחה,
0: שנים,
1: הפוך,
0: זה
1: סליחה.
0: בדיוק 3 שנים שלילארד לא בפורטלנד. הוא היה 2 במילווקי, ושנה שעברה ישב על
1: לא,
0: הספסל
1: בסדר,
0: פצוע
1: כן,
0: בפורטלנד.
1: שנה שעברה הוא היה איתו על הספסל, אבל לא שיחק איתו. הוא הגיע בדיוק אחרי שהוא עזב, בכל מקרה. אני חושב שיש שם פוטנציאל, ויש שם מהירות מסחררת, ויש שם אתלטיות יוצאת דופן,

0: ויש דברים שהוא יכול לשפר, אני עוד מאמין בו. מעבר לזה, ג'ה מורנט פשוט לא מתאים, הוא לא מתאים לקבוצה הזאת, הוא נראה כמו אורח בכל מה שיצא לי לראות, גם במשחק דם עונה, גם בסקרימינג שהיה בתחילת השבוע ביום ראשון. הוא קלע את השלשה מהחצי שהכריע את המשחק, והוא עשה את ה-360 הזה היפהפה בלאפ ריברס, אבל משהו בשפת גוף שידר שהוא אורח לי לפחות, והסתכלתי עליו הרבה, ישבתי שם ביציע וראיתי את זה מקרוב.
1: אבל אתה חושב, אני מבין שהאידיאל היה שהוא ישתלב בצורה ויבוא כאילו חדור מטרה לקבוצה הזאת, אבל אתה לא חושב שעדיף שהוא יראה את עצמו אורח מאשר שיראה את עצמו בעל הבית ורק ייצר קלאשים עכשיו עם בעל הבית האמיתי של הקבוצה הזאת?
0: בוא נדבר על זה, אוקיי? מי שחשש מהמצב של דני אבדיה עכשיו בעקבות החזרה של דמיין לילארד וההצטרפות של ג'ה מורנט, אני חושב שהתבדה מהר מאוד בפוזיישן הראשון, אוקיי? דני חיית משחק, וראינו את זה
1: מצוין.
0: קורה בעונה שעברה. זאת הקבוצה שלו, זאת אומרת, זה הרגיש ככה במשחק עצמו, ואם למישהו היה ספק, אז הוא קיבל תשובה. אתה רואה כמה הוא אגרסיבי, אתה רואה את היתרון העצום שלו על שחקנים אחרים. אתה יודע, במשחק מול גולדן סטייט, עזוב, שוב, פרי סיזן והכל, אבל הוא הרגיש כמו רמה 2 מעל כל שאר השחקנים על המגרש, זאת אומרת, לא ברמת היכולת שלו, אלא בגודל שלו, בקצב שלו, היה לו שם איזה סל בדיסלריישן, שהוא חצי נופל לגמרי על רגל, אתה יודע, לא דיסל רגל, רגיל, שהוא פשוט עוצר את התנועה, הוא מחליק נופל למטה, הופ, ומרים את הזריקה וקולע עם העבירה. בסוף, אני חושב שפורטלנד תעשה אובר 42.5 ניצחונות, אני חושב שהסיפור עם ג'ה מורנט יעבוד, אני חושב שדמיין לילארד זה דבר שהגיע לדני כמו ברכה, משתי סיבות. אתה אומר אלפא, אתה אומר הקבוצה שלו, אני חושב
1: לא,
0: ש...
1: אני אבל כן מסייג, אני כן חושב שלילארד יגרום לזה לעבוד. אני גם, לילארד הוא בן 36, וגם ראינו אותו כבר מוכן במנטלית לזוז הצידה כשיש כוכב גדול ממנו. אם זה יאניס במילווקי, ואם זה קווין דורנט בנבחרת ארצות הברית, למי שזוכר.
0: דיים לילארד, אחד הקלעים הגדולים בהיסטוריה. אתה שם אותו לדני אבדיה, זה מרווח את המשחק, זה מייצר ספייסינג, וזה בדיוק מה שדני צריך עם החדירות שלו. יותר מזה, אתה מציף אותו בגרדים שמובילים כדור, בהרכבים מסוימים, בין אם זה דיים, בין אם זה סקוט, בין אם זה ג'ה אפילו. הוא לא צריך לכדרר, הוא לא צריך להעביר את החצי, הוא לא צריך להתמודד עם הלחץ של הגרדים או של הפורורדים האחרים שמוציאים לו את האנרגיות, ותוסיף את הדקות המשותפות עם סידי סיסוקו, שאתה יודע, יש שחקנים שעושים רעש בהגנה סתם, ומקבלים שריקות. סידי סיסוקו הוא לא אחד מהם. הוא מזכיר לי את אלכס קרוסו, הוא אמנם עושה הרבה יותר רעש והוא מתלהב, אבל ההגנה שלו יעילה, ההגנה שלו טובה, ואני רואה הרבה דברים טובים בפורטלנד. ברנדון קרסון זה, לדעתי, שיפור משמעותי כרגע, אם אתה מסתכל על הרוטציית גבוהים שהייתה לפורטלנד בעונה שעברה. ששם היה לך את קלינגן, רוב וויליאמס ואת יאנג אנסן, אז עכשיו אתה שם עוד את ברנדון קרסון ומקבל את יאנג אנסן בעונה השנייה שלו, אני לא יודע כמה הוא השתלב, אני כרגע הייתי נותן לקרסון לשחק על פניו, ושם שלא דיברנו עליו, שגם הוא הולך ליהנות מאוד מהפוקוס בשחקנים אחרים, בגילו המופלג, עם כל הניסיון שלו, עם כל האיכויות שלו, שזה דרו הולידיי, אז נכון, יש סימנים מדאיגים, והקו האחורי הזה, של ג'ה ושל דיים, הוא קו אחורי אנדרסייזד, הוא קו אחורי שלא שומר, שאף פעם לא שמר, לא בשלב הזה של הקריירה של דמיין לילארד שחוזר מפציעה באכילס, ולא בשנות הפיק של ג'ה מורנט שבסך הכל נכנס לעונה השמינית שלו בליגה והוא עכשיו להיות בפריים, אז מייקל נורי יצטרך להחביא את זה או דרך התקפה מהירה וסלים זריזים, גם אחרי שפורטלנד מקבל את סל, יתפוס את ההגנה לא מוכנה, או דרך ליינאפים מסוימים שהולכים להשתנות. להגיד לך שזאת החמישייה האידיאלית? חד משמעית לא. יש לך את ג'ה מורנט, אמרנו, זה כביכול מהלך של low risk high reward, אם זה מצליח לך, גם ככה רצית להיפטר מהחוזה של ג'רמי גרנט. מצד שני, אתה לא רוצה להתחיל איתו מהספסל, זה כבר יכניס אותו לקבוצה בבית וייב של אני צריך להוכיח את עצמי. אז אתה מתחיל בחמישייה, אבל אני רואה את זה משתנה. אני רואה את מייקל נורי עושה את ההתאמות ומבין, ו... שוב, זה ממש ממש מוקדם להגיד ולהיות נביא שחוזה התפתחות של עונה, אבל סתם תחושת בטן, אני לא חושב שג'ה יסיים את העונה בפורטלנד.
1: אני מאוד לא אוהב את הקו הזה של לנסות לרצות אותו, הוא, כדי שהוא לא יתעצבן אז, לא נס, אז נשים אותו

0: חמישייה, למרות שהוא לא מתאים שם.
1: לא, זה לא
0: אני...
1: התעצבן, תקשיב רגע, שנייה, שנייה. אנחנו מדברים פה על שחקן שהיה אול NBA, שהיה אולסטאר פעמיים, שנבחר לרוקי העונה, שנבחר לשחקן המשתפר של העונה, שחקן שיש ליין של נעליים, אחד הכי פופולריים בעולם, שנושא את השם שלו ואת הדמות שלו. זאת אומרת, אתה אומר לעצמך, כשאתה מביא שחקן כזה, אולי אני יכול להוציא את זה עוד ממנו, אם אני אכניס אותו בתור שחקן ספסל, זה כנראה יפגע לי ביכולות למקסם אותו. אז אני לוקח את ההימור ומבין שיש לי הגנה פחות חזקה אולי בקו האחורי הזה, אבל זה לא מקום של לרצות אותו, זה מקום של להוציא ממנו את המקסימום ולנסות לפחות להתחיל ככה, ואז אתה נפגש במציאות ואתה מגיב בהתאם.
0: אוקיי, אבל זה אוטומטית להכניס את הקבוצה להתחלה לא טובה, ואז לקבל את ההחלטה הלא נעימה של להוריד אותו לספסל. אני חושב שאם היית נותן לו, גם אם היית נותן לו 36 דקות, אבל כמה שיותר to stagger his minutes, במיוחד עם דני, כי אני לא חושב שהוא כל כך מתאים לצידו של דני הרבה פעמים, אז תן להם אפילו לשחק כמה שיותר דקות לא ביחד על המגרש, אולי 15-20 דקות שהם לא יהיו ביחד על המגרש. וואלה, זה מה שהייתי הולך עליו. אם אתה כבר אוטומטית מתחיל עם ג'מורנט, אז אנחנו יודעים איך זה ב-NBA. אתה לא עושה חילוף עד 8, 10, 12 דקות אפילו מפתיחת המשחק. אתה דוחף המון המון דקות בכוח של דני ביחד עם ג'מורנט ולילארד, במקום לשים שחקנים שיותר מתאימים שם. ג'רו הולידיי הרבה יותר מתאים בחמישייה הזאת מאשר ג'מורנט. אין מה לעשות, איך שלא תסובב את זה. אבל אני רק רציתי להוסיף משהו שאני מאוד מאוד מסכים, אני לא אכפת לי מהפרי סיזן בכלל, אבל אם יש מקום אחד שבו הייתה צריכה להיות הצהרת כוונות של להראות לה, תשלים את המילה לבד, מי בעל הבית במקום הזה, זה מה שדני עשה בפרי סיזן. מהמהלך הראשון, לקח את הכדור, לא ג'ה מורנט, לא אף אחד אחר, חברים, זאת הקבוצה שלי, וצריך גם להגיד שהטבע של... צבע השחקנים ששולט בליגה הזאת הוא הרבה פעמים לזלזל בצבעו של דני ויתר השחקנים מאירופה. וכשיש סיטואציה כזאת של אי ודאות ומי האלפא ומי זה, טוב מאוד שדני בא והציר מהרגע הראשון של מי הקבוצה הזאת כדי שאף אחד לא יתבלבל. כי דני הוא לא לוקה בליגה הזאת והוא לא יוקיץ' למרות שזה עמדה אחרת בכלל. זאת אומרת, למרות כל מה שהוא השיג בעונה שעברה, הוא עוד לא שחקן שנתפס כאיזה אלפא מטורף בליגה הזאת, שכל אחד ישתחווה בפניו ויבין שזו הקבוצה שלו. ולכן טוב מאוד שדני לחץ על הגז מהרגע הראשון, גם אם זה פאקינג פרי סיזן, סליחה על הצרפתית, והראה להם מי בעל הבית ומי מנהל פה את העניינים. ואני מאוד מאוד אהבתי את זה.
1: אני אגיד לך כזה דבר, זאת הפעם הראשונה שאנחנו רואים את דני אבדיה משחק בלי לחץ עליו מאז תחילת ינואר, אוקיי? דיווח על הפציעה הגיע איפשהו ב-10 בינואר, משהו כזה, וראינו שהוא פספס כמה משחקים אחרי זה, ואז חזר והכריח את עצמו, ומסביב היה את הלחץ הזה של האולסטאר, הוא נבחר לאולסטאר, הוא לא נבחר לאולסטאר, הוא צריך להמשיך לשחק, להוכיח את עצמו, שיחק כנראה קצת יותר מדי, הגיע לאולסטאר בסופו של דבר, ראינו שבאולסטאר הוא לא היה כשיר לגמרי, בחזרה מהאולסטאר הוא לא היה כשיר, שוב פספס משחקים, חזר, היה קצת חלוד, לקח לו זמן להניע מחדש את כל הסיפור הזה, והוא שיחק, כך זה נראה לפחות, עם כאבים מסוימים. ואז מגיע הפליין, ואז מגיע הפלייאוף, וכל משחק הוא בלחץ, והייתה שם לדעתי חצי עונה אחרונה לא פשוטה ברמה מנטלית להתמודד איתה, ודני עשה את זה בצורה, אני חושב, מאוד מאוד טובה, אבל עבר הזמן הזה, היה לו את הקיץ לנוח, הוא ראה את הנבחרת, חטף על זה קצת ביקורות, בסדר, אנחנו רואים אותו עכשיו, הוא נראה בריא, ואני אגיד לך משהו אחד, הוא מפלצת. הוא חיה, שוב, אתה רואה את זה בסייז, אתה רואה את זה באתלטיות, אתה רואה את זה בצעד הראשון, וכשאתה מסתכל על הקריירה שלו, כשנכנס לשנה השביעית שלו, ורואה את גרף השיפור משנה לשנה ואת ההתקדמות, אתה צריך להיות משוגע בשביל לחשוב שמשהו שם בדרך להיעצר. הוא עוד לא הגיע לפריים שלו, יש לו עוד הרבה מה ללמוד, ועוד הרבה מה להבין על היכולת שלו, אני חושב שיש לו פוטנציאל, אתה יודע, ב-ESPN דירגו אותו מקום 27 בדירוג 100 השחקנים שלהם. אני חושב שיש לו פוטנציאל השנה להיות אול NBA, יש שם כמה שחקנים שנבחרו לפניו שלדעתי זה פופוליזם, יש שם כמה שחקנים שנבחרו אחריו שאפשר להתווכח אולי אחד או שניים שהיו יכולים להיות קצת באזור הגבוה יותר, אבל בסוף זאת הקבוצה שלו, דמיין לילארד הולך ליהנות מהנוכחות שלו, לראות אותו קולע שלשות, לראות את שער פורטלנד שומרת, יש לה בלייזר זה גרלה קצת קשה עם חודש נובמבר לא פשוט שכולל 4 משחקים ביתיים אמנם, אבל מול OKC ומול סן אנטוניו והמון משחקי חוץ כולל מול הניקס, מול פילדלפיה, חוזרים שם בסוף נובמבר למודה סנטר לכמה משחקים, אז נראה איך הלוז ישפיע. מה שכן, אני חושב ש...

0: מעבר ליכולת המדהימה של דני בעונה שעברה, שלקח את הקבוצה הזאת לפלייאוף על הגב שלו, מה שהפך אותה, זאת אומרת, מה שהוסיף לו, ואם היית מוציא את הגורם הזה מהמשוואה, יכול להיות שזה לא היה מספיק, גם היכולת האדירה של דני, זה רוברט וויליאמס. ואם רוברט וויליאמס שוב נותן עונה כזאת בריאה, והצוות בפורטלנד מצליח לשמר אותו, הוא בעצם בעונה השנייה מבחינת כמות משחקים ב-NBA, הייתה לו רק עונה אחת בשנייה, אני חושב בבוסטון עם יותר משחקים, 61 משחקים. אם אתה מצליח להוציא ממנו 60 משחקים, אתה, אני חושב ש-42.5 ניצחונות זה אובר. פורטלנד, הדברים יכולים להתחבר לה, דווקא לדעתי בלי מורנט, וכן יכולה למצוא את עצמה בבסט קייס סנאריו, מקום רביעי, חמישי, לא רואה אותה נוחתת מתחת לפליין. זאת אומרת, אני חושב שדני אבדי השחקן טוב מדי, והוא בעצמו לדעתי לא מבין כמה הוא טוב עדיין, וכשהוא יבין, זה הולך להיות מפחיד.
1: אז אמרת 42 האובר אנדר?
0: כן.
1: 42 וחצי? כן?
0: כן, אתה כבר נתת את האנדר שלך.
1: אני, לא, אז אני רק אומר, אני כן אקח את האובר. אני, למרות כל מה שאמרתי, אני לקח את האובר.
0: הופה, קרה פה מה, שכנעתי אותך.
1: כן, לא, כי חשבתי קצת, ואתה יודע, בסופו של דבר נכון, הרבה תלוי פה בצוות הרפואי, כי שלושת שחקני המפתח זה מי שאמרת רוברט וויליאמס, ודיברנו על לילארד וג'רו, שיהיו חייבים להשאיר אותם בריאים. אבל אני חושב שעם הזמן, אתה יודע, ג'ה מורנט זה ניסוי שהתפוצץ מעצמו. אני לא רואה אותו מוכן לרדת לספסל וכל מיני כאלה, אני לא רואה אותו מקבל את העמדה הזאת. אבל אני חושב שבסופו של דבר דני הוא כזה טופ טאלנט, ואם הוא בריא, ואתה בעצם המקור מספר אחת שלנו לעניין הזה, אז הוא כישרון גדול מדי כדי שפורטלנד תנצח כזו כמות זעומה של משחקים. האם היא תהיה קבוצת פלייאוף או פליין, זה אני לא יודע להגיד. אני כן רואה אותם עדיין רוקדים סביב מקומות 6-7 במערב, אבל לא הייתי אומר שהם קבוצת פלייאוף מובהקת, בטח לעומת התחרותיות שיש במערב. אבל אני כן אקח את האובר, ככה לשמח אותך, לשמח את הצופים, ולהקטין את תגובות הנאצה עליי, למרות שזה היה מייצר לנו טראפיק, אתה יודע, הייתי מקבל הרבה תגובות של תמות וכאלה, איך אתה בוחר נגד דני, וזה היה מביא הרבה צופים, אז חבל. אולי אני אשנה לאנדר.
0: זה בסדר, לפחות עליך לא משנה, קיבלתי, זהו, לא שווה אזכור בכלל. אני רק אגיד לך שיש,
1: תקנונה.
0: שהעונה עוד לא התחילה, עוד לא הספקתי להגיד כלום, ויש כבר איזה משהו שמגדיר את עצמו כעיתונאי, נשאיר את זה כאן, פה אין לי בעיה, פשוט זה בא אליי עכשיו, שכותב עליי בפעם, לדעתי עשירית כבר, כאילו, מישהו שכותב ביקורות, כאילו, לא, איזה עלות.
1: אני יכול לנחש.
0: לא, זה לא מי שאתה חושב, זה לא האיש
1: הלו?
0: ההוא, זה לא המפורסם יותר, זה לא זה שכולם מכירים, זה מישהו אחר, מישהו שכאילו, הוא כותב, זה כאילו הוא צועק ביער, אוקיי? אין לו יותר מדי חשיפה, הוא כותב בצורה מגעילה, גם היה לי איתו איזה, הייתה לי אינטראקציה איתו, אני לא מגיב לדברים האלה אף פעם, אבל הוא כינה אותי בצורה מעליבה, הוא לא כינה אותי בשם שלי, אז כתבתי לו איזה משהו בפייסבוק, לפני כמה שנים שעוד השתמשתי בפייסבוק. הוא ענה בצורה עוד יותר מגעילה, אז אמרתי, טוב, יאללה, זהו. יש אנשים מסוימים שניתן להם לחיות במרמור שלהם. נעבור לקבוצה הבאה. אנחנו עם עוד שלוש קבוצות. מסיימים.
1: Sacramento Queens.
0: 21 וחצי. זה האובר אנדר של הקינגס.
1: זו הקבוצה שהבטחנו לכם עוד בתחילת כל הסקירה הזאת, שכנראה נספר עליה הכי מעט ונעבור הכי מהר לקבוצות הבאות, אבל כן, בוא נרוץ על זה.
0: בעונה שעברה 22-60, זה היה המאזן שלהם, נותנים לה אובר אנדר, זאת אומרת, היא אמורה לעשות אובר, אם היא משחזרת את העונה שעברה. תראה, יש את דריוס עקוף ג'וניור, שהצטרף בחירה שביעית בדראפט.
1: זה לא עקוף, די כבר עקוף, אי כף,
0: בסדר, אני שכחתי, אני אתרגל לזה, נו, לא אמרתי את השם שלו עוד
1: עקוף,
0: יותר מדי זמן.
1: שלוש
0: כן,
1: יחידות
0: כן,
1: אנגלית,
0: כן, זה לא נשמע.
1: עקוף.
0: אי קוף, נו, בסדר, עקוף, אפשר לחשוב, זה שם שלא שמעתי בחיים שלי. אומרת זה כאילו זה שם שנתקלנו בו, יש שחקן
1: למה?
0: קולנוע
1: במכללות
0: מפורסם,
1: העונה היה בולט
0: רוברט
1: מאוד, מה?
0: סינגל הרקוף, בסדר הוא היה בולט מאוד במכללות, אבל פחות זמן,
1: טוב.
0: אני מוצא למכללות, יש רגעים אני מדבר כמו עולה חדש. פרשס אצ'ואה ודקואן פלאודן חתמו על חוזה לשנתיים, זה שאתה, כשאני אומר דקואן פלאודן כמו שצריך אתה לא מחמיא לי, אוקיי?
1: דייקואן.
0: כן, פה אני מההוד.
1: אוקיי.
0: עזבו דווין קרטר,

0: קדם מר דה רוזן, והצטרף חוזה לעונה אחת, אדון בנג'מין סימונס.
1: באמת, כמות הריקבון בקבוצה הזאת היא בלתי נלאית, זה לא יאומן, אתה יודע, אתה אומר שחקנים, איזה קשר לענף, זאת אמורה להיות, זו קבוצה הכי גרועה במערב, אבל אין לה שחקנים צעירים, פרט לדריוס אייקף שנבחר עכשיו, אין לה שום שחקן צעיר מעניין לעתיד, מה תגיד לי, דילן קרדוול? אני לא חושב שזה שחקן שיהיה רלוונטי עוד שנתיים שלוש בליגה הזאת, החתמות לא קשורות, בן סימונס וזה... תשמע, אלא אם כן מקסים רנו פתאום יקפוץ לשמיים, כמו שהוא הראה אולי בפלאשז מסוימים בעונה שעברה, זאת תהיה עונה בסימן תנו לאייקף את הכדור ובוא נראה אותו מצליח לקלוע יותר מ-20 נקודות למשחק, זה כנראה יהיה באחוזים מאוד מאוד רעים, אבל לפחות שיהיה מה למכור קצת בסקרמנטו, שיהיה להם איזה שחקן צעיר מלהיב להתלהב ממנו, כי כל הווייב פה הוא וייב רע. מה קשור זאק לוין לסיטואציה הזאת? סבוניס, הרי ברור לנו שהוא יעבור בטרייד במהלך העונה, אני די בטוח גם שהוא בשנת חוזה, לא, יש לו עוד שנתיים, אבל זאק לוין בשנת חוזה, דיאנדרה אנטר בשנת חוזה, סבוניס, הם יעבירו אותו בוודאות, כי הם רק מנסים למצות עליו ערך. מליק מונק נמצא פה בקבוצה, אני באמת לא מבין לאיזה כיוון או את הבנייה או לא נראה לי שהייתה פה איזושהי מחשבה ולכן אני אקח את האנדר, אין טנקינג השנה, לפחות אנחנו מקווים שלא יהיה טנקינג השנה ולכן סקרמנטו לא תצטרך בי דיפולט לנצח 6-7 משחקים שהיא ניצחה עונה שעברה כי הקבוצות שהיו נגדה עשו טנקינג יותר חזק ממנה. אגב, סקרמנטו באופן יחסי צריך להגיד לא כזה עשתה טנקינג עונה שעברה, היא הייתה די ערכית ותחרותית בניגוד ליריבותיה לטנק ולכן אני אקח את האנדר, ובאמת שלדעתי זו הקבוצה הכי פחות מעניינת בליגה הזאת, יותר מכל קבוצה אחרת, ולכן אני מציע שנעבור הלאה. אלא אם כן אתה רוצה להגיד משהו כמובן, עידו, אני לא רוצה לכבוד אותך.
0: תן לבן אדם לדבר, זאת אומרת, קטע של
1: עקוף.
0: הפודיום הזה, סליחה, אמרתי. כן.
1: פודיום זה משהו אחר.
0: כן, זה כן. אבל אצלי שוב, נזכיר, אצלי לילה, אני עושה את זה בסוף היום, אתה עושה את זה כשהוא רענן, בפתיחת היום.
1: אתה
0: אני רגע
1: מדי קם
0: לפני
1: פעמיים
0: השינה.
1: להאכיל תינוק בן חודש וחצי בלילה. אתה
0: תראה,
1: קמת, עידו?
0: תראה. כן, קמתי, אבל מסיבות אחרות. לא נפרט אותם. לא מה שאתם חושבים. בקיצור, סקרמנטו. אני חושב שזה אובר, קודם כל ולפני הכל. אני מסכים איתך לגבי כל מה שאמרת, ועדיין אני חושב שזה אובר, כי בשנה שעברה סבוניס שחק ב-19 משחקים. כל מה שאתה צריך זה סבוניס בריא, בשביל לגרד ניצחונות. כמה ניצחונות, והתלהבות של דריוס אייקוף ג'וניור, שבפריסי זה נראה טוב, הוא גארד מרשים, והוא כביכול סטייל ג'לן ברנסון כזה, למרות שברנסון, אף אחד לא העריך אותו בזמן אמת, הוא נבחר בסיבוב השני של הדראפט. עמנואל שרפ, אפרופו בחירה סיבוב שני, אני מחזיק ממנו, הוא היה טוב בסאמר ליג, הוא טוב בפריסיס.
1: אגב, הוא יקבל גם דקות משמעותיות, לשארפ זה סיטואציה מצוינת.
0: ממש טובה בשבילו. הוא שומר, הוא חוצפן, הוא זורק. אפשר היה לראות כבר ביוסטון שהוא הולך להיות שחקן NBA לגיטימי, שכנראה יתקע את עד בליגה הזאת, דבר מאוד לא קל לגרדים, ואתם רואים את זה בתחלופה שמגיעה ליורוליג, עם כל השחקנים שנבחרו גם סיבוב ראשון וגם סיבוב שני, וגם הגיעו ל-NBA ושיחקו איזה כמה משחקים פה וכמה משחקים, אתה יודע, ניקסמי ג'וניור, יצא לשדר אותו היום עם ריאל מדריד, שהשיג הניצחון ראשון, לפני שנה הוא ניצח את פורטלנד עם הלייקרס במשחק שלוקה היה בחוץ ולברון היה בחוץ והבלייזרס היו בדיוק באיזשהו רצף ניצחונות וחזרו הביתה והיו בטוחים שהם ממשיכים אותו. היו 60 משחקים בשרלוט עם ממוצע דו ספרתי ועכשיו הוא ביורוליג, וזה לא אומר שעמנואל שרפ הצליח לשמור על המקום הזה, אבל בוא נגיד שבסקרמנטו, כמו שאמרת, בסוף הליגה הזאת, זאת אומרת, זה לא אתה אמרת אבל אני אגיד, למרות שאני מניח שגם אתה חושב ומבין ויודע את זה, הליגה הזאת זה ליגה של סיטואציה בכלל, משחק הכדורסל, אבל ה-NBA יותר מהכל, ואם אתה נבחר על ידי הקבוצה הנכונה שנותנת לך את הבמה להתפתח, לגדול, אתה עושה לעצמך איזשהו שם בליגה הזאת, ויכול להישאר שנים, גם אם אתה לא שחקן שמייצר לעצמו נקודות בצורה יוצאת דופן, דוגמת ניק סמית ודומיו, שחקנים כמו תאו מלדון, שהם גרדים באירופה היום, אז עמנואל שרפ בהחלט יכול להיות אחד מהם. ונגיד אילון ברוקס הוא דוגמה טובה, כשעמנואל שרפ עם נקודה פתיחה הרבה יותר טובה. מעבר לזה אין יותר מדי מה להגיד על סקרמנטו, אמרנו